ပါတိခသုံးမှာဟိုနေဝတညာနာတညာဘုံဗိမပြေအထက်ဆုံးဘုံကနေအတချောင်းကိုလက်နဲ့ကန်ပြီးလွတ်ချလိုက်ခုတို့ဒီစိတ်ညွန်ကျွန်းကတရားနာနေတဲ့ဓမ္မယုံရှိမှာအတချောင်းကိုမြေပြင်မှာစိုက်ထားအဲ့ဒီအတချောင်းထိတ်ချင်းထိဖို့ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါကမှဖြစ်နိုင်သေးတယ်လူဘဝရဘဝအဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးခင်းရင်းနေနော်ဥပမာတကူကပင်လယ်ထဲမှာလက်ကန်းကြီးတကောင်ကဟိုးရေကျမ်းမြင်သမုတ်တရားကျမ်းမြင်မှာနေနေတယ်အနှစ်တရားကြာမှတစ်ချိန်ပဲပင်လယ်မျက်နှာပြင်ကိုပေါ်မှာအဲ့ဒီပင်လယ်ထဲမှာလဲထဘိုးဒုံပေါ့ထဘိုးဒုံဆိုတော့အပေါက်ပါအကြီးတော်မဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒီထဘိုးဒုံကြီးကလဲပင်လယ်ထဲမှာလေတိုက်လို့မျောခြင်းအားမျောနေတယ်အဲ့ဒါလေကန်းကြီးကအနှစ်တရာကြာတော့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပေါ်တဲ့အချိန်မှာလေကန်းရဲ့ခေါင်းနဲ့တဘိုးတို့မှာပါတဲ့အပေါင်နဲ့စွန့်မှုစွန့်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကမှဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ကအဲ့ဒါပို့ပြီးခင်းရင်းနေဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုလူဘဝရလာတာတော်ရုံ

ပြင်ရတော့ဘဝတစ်ခုကနှမျောဖို့ကောင်းအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ကျူရှင်နေမိဘတွေဖြစ်အားတွေပေါ့16နှစ်ဆိုတဲ့ကလေးရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အတွေ့အကြုံမှာဒီဖြစ်အားတွေပဲခံနိုင်မလဲအဲ့ဒါကြောင်းချင်းလဲပြိုင်ညမိဘချင်းလဲပြိုင်ညအဲ့တော့6ပါးတော့ဂုံလူမပါတော့မိဘကစူမာပေါ့ဟိုကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းကလည်းကလေးကောင်းကျိုးမဟုတ်ပါဘူးချောပါသာပါမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးရတော့သူတို့ကြောင်းနာမယ်ဂုံတရင်တက်မှာပေါ့အဲ့ဒါမပါတော့ပြောရောပြောတော့ကလေးကခံနိုင်ရင်မရှိတော့တခါလေရှစ်ရက်တည်းကနေခုန်ချပြီးဆုံးရှင်ရင်သွားအမန်တန်တန်မိုးရှိတဲ့လူဘွားနှမျောဖို့မကောင်းဘူးလားအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းကြတော့တန်ရုံအစင်မပြေမှုနဲ့ဘဝကိုမဆုံးမတတ်နဲ့ဘဝဟာဆယ်တန်းဆောင်ပွဲချောပါသာပါဖို့နဲ့တိုင်းတာထားတာမဟုတ်ဘူးစီဝါရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအိမ်ဆောင်ရေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာထောက်အားတရားရတာလူမျိုးဖို့တခုမှမပါသေးဘူးအဲ့ဒါမိဘတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အခုဦးဇင်းတို့တက္ကသမားတွေမှလည်းရှိတာပဲအတိုင်းတော့ငွေကြေးတက်နိုင်အဲ့ဒါဟိုတလုံးကတောင်မှသူတို့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်အဲ့ဦးဇင်းကလည်းကျောင်းမှာပစ္စည်းလေးတခုလိုတာကိုစွန့်စားသွားရင်လည်းလှမ်းဖုံးဆက်ပြီးကျောင်းကမှားလိုက်လို့အဲ့ဒါကောင်းမောင်းတဲ့ကလေးကိုအေးပြန်ကြအဲ့ဒီဝင်ကွာဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးရှင်းပြီးတော့ဝယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဦးဇင်းကြောင်းကားမြင်တော့ဆိုင်ရှင်တကာကြီးကလိုက်လာတာပေါ့လေဦးဇင်းတို့ကတော့ဆိုင်နဲ့မစင်းပေါ့အဲလိုက်လာပြီးတော့အရှင်ပြပါညာပြောရင်းနဲ့အေးတကာကြီးတောင်းဘယ်မှာဘယ်ရောက်နေလဲလို့ရှင်းကူမှာပြားတဲ့ကြောင်းတက်နေအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအခုကြောင်းပြီးလို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အိမ်ကဆောက်လို့ရပစ္စည်းဆိုင်မှာဈေးရောက်နေပဲ။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မိဘတွေကသားသမီးတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်နေတဲ့ဂုံတစ်ခုနဲ့ပြောနေတာ။တကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့ကလေးကအဲ့ဒီပညာနဲ့အသုံးလည်းမချဘူး။ဘဝရဲ့တိုးတက်အတူတက်ကြောင်းလဲဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်ကစီးပွားရေးပြန်ပြီးဈေးရောက်နေဆိုတော့အချိန်နှင်းငွေတွေကုန်မသွားဘူးလား။အေးဒါကိုပြောတာ။အဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ဘဝတစ်ခုဟာပညာရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်စီးပွားရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ကျန်းမာရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဓာရီကဘွားရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေပဲအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကဘွားရဲ့အဆုံးဖြတ်မဟုတ်အဲ့ဒါတွေကဘွားရဲ့ပန်းနိုင်မဟုတ်ဘွားရဲ့အဲ့ဒါလမ်းစဉ်ကိုပန်းနိုင်ထင်တဲ့လူကဘယ်တော့မှပန်းနိုင်ရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလမ်းစဉ်လို့သိရမယ်ပန်းနိုင်ကိုလည်းပန်းနိုင်လို့ပါလေသိရမယ်လိုက်လို့ညစ်ဖြစ်မှုတော့ရှိရမယ်ဒါမင်းစိမပရိပဒါပဲအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်အခုကသူတို့ကောင်းတော့အေးငါတို့တော့ကရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာမဖြစ်လို့အဲနင်တို့ရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာဖြစ်ရင်ငါတို့ကတေပျော်ပြီဆိုတော့ကလေးတွေကရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာနဲ့လမ်းဆုံးတယ်ရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာဆိုတော့ဘဝရဲ့ပန်းနိုင်မှာမဟုတ်တာပဲကလမ်းစဉ်ပဲရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာတေလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့မြင်ရှိသလားလောကီပညာကိုကဲရတာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားကိုရှင်းပြတာရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာတေလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကရှိသလားမရှိဘူးသူတို့ကောင်တည်တဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဆိုတဲ့ယာထုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာအေးအဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့အထိုက်လျောက်ဒီဘဝမှာထောက်အားတရားရပြီဆိုရင်လွတ်မြောက်ဖို့လုံးကြအခုကဘဝနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ဆောင်းဝင်နေကျမ်းမရေးစီပွားရေးလူမျိုးအဆင်ပြေတာဒါထောက်အားတရားရတဲ့အပိုင်းအဲ့လိုထောက်အားတရားရပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားလွတ်မြောက်ဖို့လုံးရမှာဥပမာရင်းနေနေတဲ့ဟလာတယောက်ဟာရည်တမ်းမှာကြမ်းမြင်တဲ့ခြေတော်နဲ့ထောက်မိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့လိုထောက်မိပြီဆိုရင်ရည်တမ်းမှာနေရမှာလားကမ်းပေါ်တက်ရမှာအေးဒီနေ့ဒီရက်ဟောတဲ့သူနဲ့နားတဲ့သူနဲ့ကမ်းပေါ်မတက်လို့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်လားဆုံးပါပဲသဘောပါရလားအင်းကမ်းပေါ်တက်ခရင်ဘုရားတဆူဆူမှာကြွတန်းပါလေဝင့်မီပေါ်ရအဲ့တော့ကမ်းပေါ်မတက်ဘူးအထိုက်လျောက်ထောက်အားတရားရရင်တခါလဲရင်ဘက်လေးမော့ခေါင်းလေးကော့ခေါင်းလေးမော့ရင်ဘက်လေးကော့အမှန်ဟုတ်ပြီပေါ့လေပြီးလဲပြီးတော့ရေစည်းကမျောလဲမျောရောရေစည်းကတန်လန်းတန်အောင်မမျောဘူးလားမျောပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲမြုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါမျောလိုက်မြုပ်လိုက်မျောလိုက်မြုပ်လိုက်နဲ့တခါမှကမ်းမမတက်ဘူးအခုဘုံကြီးမိတော့ကမ်းမတက်ရမှာပါဖြစ်啊အဲတကယ်တကယ်ကမ်းမမတက်လို့မနေ့ချင်းတိုင်းဗာဖြစ်တာလဲလားစုံတာအဲ့တော့ကမ်းမတက်ဖို့ကတခြားလို့ရမှာလားတရားလို့ရအဲ့ဒီတရားလို့ဖို့ကခုနကပြောတယ်လူဖြစ်ဖို့ကအဲ့လောက်ခရင်နေတာတောင်မှတရားလို့ဖို့ဆိုတာဒီတဲ့ပို့ပြီးပါလဲခရင်နေရောအောင်တော့အခုမြောဝပြည်မှာဦးဇင်းတို့လူကြီးတန်း60ရှိတယ်အခုရိတ်သားတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့လူကိုစုလိုက်ရောအောင်တော့ငါးသိန်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လူဖြစ်ဖို့တောင်အဲ့လောက်ခရင်နေရင်တရားအထုတ်ဖြစ်ရဒီတဲ့ပို့ပြီးပါဖြစ်တာလေအဲ့ဒါမြောဝပြည်မှာတောင်မှဒီဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လည်းမလာဘူးရောအောင်အ
ဲ့ဒီအထုတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ဝေးတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့အခုစင်ကူနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရကြားမှာတရားအထုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိတ်ကတာမန်ပါရမီမဟုတ်ဘူးအမြောက်ပြောတာမဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတာမန်ပါရမီမဟုတ်တဲ့ဟာကိုအခုအထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအလဟတ်အချိန်တွေကိုပါလေအဆုံးရှုံးမခံနဲ့ဒါလေးပြောချင်တာစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကသူတော်ကောင်းတို့စက္ကန့်ကမိနစ်မိနစ်ကနာရီနာရီကရက်ရက်ကလလကနှစ်ဟုတ်တယ်ဒါသတ်မှတ်ထားတာသဘောတရားကတော့တိမဲ့ဖက်သွားနေတာပဲအခုမနေ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကြတဲ့ကတိမဲ့ဖက်မသွားဘူးလားတရားနာလဲတိမဲ့ဖက်သွားနေတာပဲစကားပြောလဲတိမဲ့ဖက်သွားနေပဲစွန်းစားရင်လဲနောက်ဆုံးအခုစင်မူဘက်ကတိုက်ခန်းကိုပြန်ရောက်တယ်မနေ့မိုးလင်းအလုတ်သွားဖို့တဲ့မျက်နှာသစ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတော့မျက်နှာသစ်တယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေပြောတော့ယုံငန်းကိုသွားတယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေပြောတော့အိမ်ကိုပြန်မယ်ပြောတယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေခန္ဓာဟာမွေးပြီးကြတဲ့ကသူလုတဲ့အလုတ်ကတိမဲ့ဘက်သွားတဲ့အလုတ်တစ်ခုပဲလုတာသဘောပါရလားနည်းနည်းပါးပါးနှလုံးသွင်းအောင်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှင်ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ပေါ့ဗျာအမြဲပီးပြန်တယ်ပေါ့ခဏနေတော့အဆင်ကူပြန်လာတယ်ပေါ့အေးတေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တို့ကတော့ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ဟိုအလုတ်ဒီအလုတ်ရွေးနေတာခန္ဓာကအလုတ်လည်းမရွေးဘူးနေရာလည်းမရွေးဘူးအချိန်မရွေးနေရာမရွေးဘာသာမရွေးလူမရွေးသူလောက်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဟာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေလဲဒါဖြင့်ကျင်းနေပါဖြစ်ရမှာပဲအေးနည်းနည်းပေါ်ပေါ်လေးနှလုံးသွင်းအောင်လေအကယ်၍သူတို့ကောင်းတို့မှာသင်္ကန်းနီးမှာဟလာဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုမရှုတတ်မှတ်မှတ်တတ်ဘူးလောက်ထားတဲ့အာဟုသူတွေပြန်ပေါ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းနဲ့တည်မယ်ဆိုရင်အပင်မကျနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအပေဘေးကကျင်းတည်လွတ်နိုင်တာဒီသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွညာရမှာပဲကျင်းတည်လွတ်မယ်ကျန်တော့တော့မလို့ဘူးနော်ပုထုဇဉ်ရဲ့ဂတိဟာတစ်ပင်ကကြွေကြတဲ့တည့်ရွက်လိုပဲတဲ့ဘယ်နေရာကြမယ်ဆိုတော့ခံမှန်းလို့ပါလေမရဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောထားတာဒါဖြင့်တို့တရားမရလို့ရှိရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိရှိယာရုဘယ်လောက်ရှိရှိနိုင်ငံသားမှာပဲဘယ်နှစ်နှစ်နေနေအခုဦးဇင်းတို့အတိတ်တည်းတောင်မှစင်မှုနိုင်ငံသားတွေခံကုန်ညအေးပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကတော့နိုင်ငံကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကံကအကျိုးပေးတာပါစင်မှုမှာနေလို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးစင်မှုနိုင်ငံမှာလည်းဆင်းရဲတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားမြန်မာပြည်မှာနေလို့ဆင်းရဲတယ်ပြောလို့မရပါဘူးမြန်မာပြည်မှာချမ်းသာတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားနေရာကအကျိုးပေးတာလားကံအကျိုးပေးတာတို့ကကံကိုမကြည့်ဘူးများသောအားဖြင့်ကနေရာကိုကြည့်ဒီနေရာလေးမဆိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ငါဒါလေးဝယ်လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲနေရာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီနေရာရဖို့အတွက်မဟုတ်တာတွေပြောမဟုတ်တာတွေလို့တော့ကံတွေကမကောင်းတော့သဘောပါရလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါနဲ့အတူတူတွဲလို့ရင်အဆင်ပြေမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြည့်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွဲလို့ချင်တော့သူများကုမ္ပဏီကအလုတ်သမားရဲ့ဘာရဲ့နားမလဲဘူးမတရားတာတွေဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်ပြောလာတာတွေပို့ပေးခေါ်တဲ့ခါကျကံတွေကကောင်းမအောင်မလားတကယ်တမ်းတင့်တော်တဲ့နေရာတင့်တော်တဲ့ပုံကိုတင့်တော်တဲ့အရာဝတ္ထုဆိုတာသူ့အလိုလိုမိုးပေါ်ကျလာလားကိုယ်ကံလျောက်ဖြစ်ရတာဒါဖြင့်ပုံကိုယ်တွေနေရာတွေကိုရွေးရမှာလားကံကောင်းအောင်အများနဲ့လုပ်နေရမှာအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမယ်အခုကသူတော်ကောင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာကံဝစီကံကြတော့အားဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကိုလိုချင်တာရဖို့ရေးကြည့်ရဲ့အဲ့အဲ့ဒီကံတွေကမကောင်းမှတော့ရလေခဏပဲရမှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီရောမလို့နေရာတွေကိုတိတ်မကြည့်နဲ့ပုံကိုယ်ကိုတိတ်မကြည့်နဲ့မိမိဟာဘယ်နေရာမှာလဲရောက်ရောက်မိမိရဲ့ကာကံဝစီကံမနှောကံသည်ကုသိုလ်အများနဲ့လုပ်နေမယ်ဆိုရင်စင်းရဲစာကြောင်မရှိဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားဟာအတိတ်အကြောင်းပေါ်မှာခြေခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကဒါနကံနည်းပြီးအခုကြမှာသူများကားစီချင်လို့စီးချင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားလုံရောကျုံရောဉာဏ်ပညာရှိရင်စင်းရဲတာဒီတဘွားပဲဖြစ်ရမယ်ဦးသိန်းပါသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒီအတွက်အခုအယူဆမှန်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်အခုတရားတွေဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်ဖြစ်နေပြီဗျာအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားကိုအာထုတ်ဖြစ်ရင်ဘုရားမှာအကောင်းဆုံးတရား၄ပါးကိုအမြဲတမ်းရတယ်ဘယ်နှပါလဲတာကာရဝဝက်ဇေရာတန်ယုတ်မှာဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတဲ့အရာဟာဘာပါလဲဖြစ်ရတယ်ဖြည့်ကြည့်သမ်းမှာအိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတာဘာဖြစ်မယ်ထင်တရားနာထားတဲ့လူကသိတာပေါ့ဗျာအခုအဝတ်အစားတွေဆိုရင်ဩသီတန်အောင်ကောင်းရလားငယ်တုန်းကအယောင်တောက်တောက်တွေဝတ်လို့ရတယ်လေကြီးမှအယောင်တောက်တောက်တွေဝတ်ရင်ဖွားကြီးနဲ့တေကန်ကြီးမှဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူးပြောခံသဘောပါရလားငယ်တုန်းကတော့ဆွဲကြိုးတွေလက်ကောက်တွေဟုတ်လားစိန်လဲဆွတွေဝတ်ပါကြီးတော့အသက်80 80ကအဲ့ဒါတွေဝတ်လို့တင့်တော်သေးလားမတင့်တော်တော့ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကနှကန်းနီလေးတွေစိုးတယ်80 80ကျမှနှကန်းနီဆိုရင်တင့်တော်ပါမတင်တော့ဆိုရင်လည်းဆိုပြောမှာပေါ့အမဖွားကြီးနေတခါတရားလေးပါလေအာမထုတ်နှကန်းနေနေဆိုတော့တရားစဉ်းစားကြည့်တယ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အစားတောက်တွေပဲဖြစ်ဦးသီးတိုင်အောင်ကောင်းရလားတီလာတော့ဦးသီးတိုင်အောင်ပါလေအခုတော်ကောင်းတော့အခုပဲ၈ပါးတီလာယူပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဦးသီးတိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တီလာမရဘူးလားအေးနောက်တစ်ခုဟုတ်လားမိမိမှာတီတတ်ရင်ဟိုတနေ့ဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်
အကောင်းဆုံးရာဘာလဲဆိုတာတရားတရားဘာတရားလဲသီလသမာဓိပညာမှန်သမျှဟာတရားတရားအောက်မှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားမရှိရင်သီလသမာဓိပညာဖြစ်ကြအကြောင်းပါလေမရှိဘူးတရားမလို့အခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်တဲ့တရားဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဖရာတရားတန်ခါကံကံရဲ့အကျိုးကိုပါလေယုံကြည်ရနံပါတ်2အားထုတ်တဲ့ယောဂီကြတော့နံပါတ်1ကရှုနိမ့်မှန်ကြီးကိုယုံကြည်ရဘာကိုယုံကြည်ရနံပါတ်3ကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်3ကရှင်နိမဏီယုံကြည်ရမှာတော့ရှင်းပြကြအောင်လို့ပေါ့ကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာဖြစ်ကြည့်ပေါ့မိမိဟာတရားရနိုင်တဲ့ပုံကိုလို့ယုံကြည်ရမယ်အခုအဓိကပြောချင်တာဒီနေ့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီလားမိမိဟာဘာဖြစ်တာလဲတရားမရနိုင်တဲ့ပုံကဒီတရားတွေနားလဲမနားဘူးလားလဲမလားဘူးဟုတ်ပြီနော်အားလဲထုတ်ကြအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီဒီတရားဟာရနိုင်လို့ဒီတရားတွေကိုနာခွင့်လဲရနေတယ်အာထုတ်ခွင့်လဲပါလေရနေရင်အမှန်တိုင်းပြောသမ်းမှာစူးစမ်းပြီးအာမထုတ်တင်ဘူးလားအေးအာထုတ်ကြဟုတ်ပြီလားအမှတ်မဆက်မှာဆိုးလို့ပြောတာသူတော်ကောင်းတို့မှာလုံးအဝင်နဲ့အကျဉ်ရေတွက်တရားများပြီးအမှတ်မဆက်လို့ရှင်ဒီလိုပါပဲကွာကိုရက်ကပြီးသွားတာပဲဆိုတော့ခက်ပော့ပော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားပဝင်းကျင်ကမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေတာသူတော်ကောင်းတို့နှစ်တိုင်းစကမ်းမဝင်နေတယ်တချို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်သာလိုက်အာမထုတ်တာအဲ့အာထုတ်တဲ့လူကိုမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေပြန်လာရင်ဗာမြန်ထူးကြမလဲ။ကဲအခုပြန်လာရင်ထူးကြပြီလား။မတူ။အဲ့ဒါပြန်သွားဟိုမှာအဲ့ဒါအခန်းကြောင်မှာဒီရန်ဖြစ်မနေနဲ့။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီမှာမြမပြီမှာခါနာပြောရတယ်။အေးယောဂီတွေသူတို့ယောဂီတွေကစကမ်းမပြီးတာနဲ့ဟာပြုံးပြောနေတာပဲ။ညှူးထူးနေတာပဲ။ဘာမှဟိုဘာမှကိုထိန်းလို့များတော့ဟုတ်ပြီနော်။အေးပြုံးပြောနေတော့ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်။ဟဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလုတ်ခွင့်ရရင်ဆက်လောက်ရမှာလားရက်ရမှာဒါပြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုတ်ခွင့်ရတာရက်တော်ရသည်ဝမ်းနေစရာလားဝမ်းသာစရာဟုတ်လားအေး30တည်းနဲ့မနဲ့ကြည်ဦးမယ်အဲ့စင်ဟုတ်ဟုတ်ပြီလားအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုတ်ဖို့ရက်သွားတာဝမ်းသာတာကျင်းဟာပြုံးပြော်ပြီးတော့အဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ရောအဲ့ဒါအိမ်လည်းရောက်ရောကိုဟိုအစင်မပြေတဲ့အကြောင်းနဲ့တွေ့တော့တခါတည်းတန့်ရံဖြစ်တာအပဝင်းကျင်ကဘာပြောဥမာတွေ့လာတွေ့လာတွေ့လာတဲ့ရိတ်တာပြန်လာကျုံကျုံနဲ့ဟိုပါလေပြန်လာတာမှနိုင်ပိုင်းရှိစေရံဖြစ်နေပြီတဲ့ကဲအဲ့တော့ကောင်းမအောင်မလားเออだဖြင့်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲစူးစမ်းပြီးအားထုတ်ပါစကားတွေအရင်မပြောနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီမှာအရင်ပြောတော့မလို့ဦးဇင်းတို့မြမပြီစကံဘွဲရောဒီမှာဟလားစကံဘွဲရောဖွင့်သမျှမှာဒီစင်ဟူစကံဘွဲရောဦးဇင်းဒီမြမပြီမှာဟုတ်တဲ့တရားတွေမှာပါပါတယ်ညမှာတစ္ဆာပါမြမှာတော့နာကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိအမှဟိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတော့နာကြည့်ပေါ့ဗျာဦးဇင်းဒီစင်ဟူစကံဘွဲရောယောဂီတွေဟာလို့ဒီရှုမှတ်မှုကအမတန်ပါဖြစ်တာလေယူတည်တယ်မျိုးသမီးတွေရောမျိုးသားတွေရောအကုန်ယူသေးကြတယ်သူတို့ဟာဒီမှာတချို့ဆိုရင်ခွင့်ကိုပါလေယူခဲ့ရတာယူခဲ့ရတဲ့အခါကျဒီတနေ့လုံးဒီကိုရက်လေးအားထုတ်ခွင့်ရတာကိုတည်တည်ချာချာစူးစမ်းပြီးပါလေအားထုတ်ကြတယ်ဦးဇင်းအဲ့ဒါမကြာတရားထဲမှာထည့်တယ်ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြမပြီးအစကန်းပွဲတွေမှာမယူသေးဘူးပြောရတာစကားပြောတာပြောလိုက်ရင်လည်းကြည့်လိုက်ရင်အဖွားကြီးတွေယူဟုတ်ပြီလားအေးဟိုဒီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီ90ကျော်80အဲ့ဒီအရွယ်အကဲဆုံးမမဲ့အရွယ်ဟုတ်ရလားအဲဒုံးနဲ့ရရမယ်ရွယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဲပြောပြောရင်တူနဲ့သူတို့ပဲအေးအဖွားတို့စကားမပြောနဲ့တင်မအဲတခါလေးပလင်ပွားနေဦးစင်းကတည်တယ်အေးဖြုတ်ပြီးစကားတော့ပြောတော့မှငါကြိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောထားမှအေးအခုဒီကနေပြန်လို့ရှင်အမှတ်လေးနဲ့သွားကြအခန်းပြောင်းလဲစကားလေးမပြောတော့တင်မပြားတော့ပလင်ပွားအစင်းုံပဲရှိတယ်ဟဲ့နင်ဟိုခုနကပစ္စည်းကဘယောက်ဝါတော့အဲပလင်ပွားမှာပဲရှိသေးတယ်အဲဘုန်းကြီးရှေ့မှာထားပြီးဘာဖြစ်နေတာလဲအေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်စကားပြောရင်အမှတ်ပါလဲမဆက်တော့ဘူးသူတော်ကောင်ပြောတဲ့စကားကပြန်ပြီးတရားထိုင်တဲ့ခါမှာပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအေးဒီတိုင်းစဉ်းစားရင်ဘာမှမပေါ်ဘူးတရားထိုင်ပြီဆိုမှဇလန်းဇက်ွက်ကတခါအကွက်ကြက်ကြောက်လာတာပဲဒရိုက်တာကတော့အဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာဒရိုက်တာကဘာတို့လဲအဲမင်းသားမင်းသမီးကယုံတယ်နံပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတခါအကွက်ကြက်ကြောက်လာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတေခံနီးမှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90ကအကုသိုလ်တောင်ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေထင်တယ်ဆိုတာတရားအထုတ်တဲ့လူကခံမှန်းလို့ရသွားဒီမှာအတုနေနေတဲ့ကိုဘာမှနှလုံးသွင်းမထားဘူးအလိုလိုပါဖြစ်တာလေလာတာသူ့အလိုလိုတောင်လာတာကိုမှတ်မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့စကားသွားပြောတဲ့အခါကျဒီအကြောင်းအရာအကုန်ပြန်ပေါ်ပြီလေမနေ့ကယောဂီတွေအကုန်လုံးပြီးသွားတော့ဦးဇင်းတို့မှလည်းတမာရီတို့ကတမာရီမရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောတာပဲအထင်ကြီးအောင်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတုနေတဲ့ယောဂီကတမာရီရှိရလောကမှာပတ်စံချတဲ့လူကပတ်စံမရှိရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ပြောတာဆိုတာလေးများသွားရင်ဦးဇင်းတို့မှလည်းဘက်ထရီချခြင်းပြန်သွင်းရတာအဲ့တော့ဒီမှာယောဂီလေးလည်းနည်းနည်းနဲ့သွားတော့ဒီနန်းလေးမှာ
ကဲခဏထိုင်အောင်မယ်လေသူထိုင်တာခေါင်းရင်းမတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်အဲဦးဇင်ပထမကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတို့မှာကယောဂီမဟုတ်ဘူးလေတာဝန်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးပြတော့ကြားတယ်ကြားတယ်ကထိထိရောက်အမှတ်လို့ရပါလေမရအောင်အေးယောကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တယ်အင်းယောဂီတွေဆိုဟာပြောနေပြီဒါကတလားတရားသဘောတရားကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတခြားအကြောင်းတွေပါလေပြောနေအေးခဏပဲတူပါတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်လိုက်မရအောင်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်ပြောနေတာတော်တော်လေးကြာလာတော့ကဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုထားပါပြီးတော့ဦးဇင်ဒီကနေပတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြီးပါပြတာလေဟိုကြီးစကားမပြောနဲ့ပြောပြောတော့လည်းလိုက်နာပါလေငါသူ့ဟာသူ့ဟိုဘက်ကိုထွက်သွားတယ်အဲ့တော့အခုဘာကိုပြောချင်တာဆိုအဆောင်မှာလည်းပြောတယ်ဘယ်မှာပြောတာလဲတချို့ယောဂီတွေကတောင်းနေတယောက်မတူကန့်ခြင်းလည်းမတူပါမီခြင်းလည်းပါလေမတူဒီစကားမဲ့လာတာတောင်းမှအလေးနဲ့ထားတာခြင်းလည်းပါလေမတူကျန်တဲ့လူကိုပေါ့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကစိတ်နေစိတ်သားအမျိုးမျိုးကွင်းမှာပဲအဲ့တော့တချို့ကဘာလဲဆိုရတဲ့အချိန်လေးမှာကြိုးစားပြီးပါလို့တာလေမှတ်တာမှတ်တော့မိမိအတွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနောက်ချက်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအေးသူတော်ကောင်းတော့ဘသူဘသူမှမထိန်းနဲ့ကိုကိုကိုပဲထိန်းဟုတ်ပြီလားမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနောက်ချက်မဖြစ်အောင်ထိန်းရင်အဲ့ဒါအလုံးသက်တော်ကြီးကျမချမ်းသာပါစေမေတ္တာပို့တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်လူကြောင်းအလုံးသက်တော်ကြီးကျမချမ်းသာပါစေမေတ္တာပို့ပြီးမှကဲကိုကာယကံဝစီကံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနောက်ချက်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါမေတ္တာပို့ကရောက်ပါမလားအေးတရားမလို့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အတန်းနိုင်ဆုံးစကားမပြောနဲ့ဒီနေ့ဘယ်နဲ့ရှိပါ යි လဲခဏ၅ပါးဆိုစဉ်းစားအောင်မယ်ဘယ်နဲ့လဲဆိုတန်းဖြေတာ၄ရက်ပဲအဲတွက်ထားတာလေဘယ်နဲ့ကြံတော့လဲဆိုတော့သဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့တော့ကိုကိုအချင်းချင်းလည်းထိန်းဦးချင်းထင်ပါတယ်တစ်ဖက်ကိုထိခိုက်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီစကားပြောတဲ့အလေးချင်းကအလုပ်လုပ်ရတာများလာတော့များလာတော့စကားပြောတဲ့အလေးချင်းကတော့ချောက်ပါလာမှာပေါ့တချို့ကလည်းစကားပြောရတာကသူတို့ရဲ့ပါလေဝါသနာနဲ့ဇယိုက်ပဲအဲ့တော့ဝါသနာနဲ့ဇယိုက်ကဖျားတော့ဖျားမှသာပါလေပင်နိုင်တာယဟန္တာပင်နိုင်ရဲ့လားဒါပြင်အခုယောဂီတွေကယဟန္တာဟုတ်ရဲ့လားအေးမဟုတ်နိုင်တော့ဘယ်ပင်နိုင်မလဲအဲ့တော့တတိလေးထားဖို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားတတိလေးထားအရန်ကြီးစကားမပြောနဲ့ပြောလိုက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတကယ်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ယောဂီကအနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားရင်သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာဖူတာဖြစ်တတ်တယ်ဦးဇင်းမသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်ကိုကတော့ဘာရမဟုတ်ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာကရှုမှတ်နေတာစိတ်အနှောက်ယှက်ပါလေဖြစ်သွားတဲ့ရောမလို့တမာတိရခါစားမှာအဲ့ဒီတွတ်တွတ်တွတ်အတန်လေးကလည်းဒီမှာတမာတိရခါစားဆိုရင်မိုးချိုးပြစ်တယ်လို့ပဲဒီထဲမှာအဲ့ဒါဖြစ်ပူးတဲ့သူတိတာပေါ့ဗျာတမာတိအားကောင်းသွားရင်တော့တမျိုးပေါ့တမာတိရခါစားဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်လေးတွေကအနှောက်ယှက်ပါလေဖြစ်တဲ့တယ်တမာတိရဲ့အနှောက်ယှက်ဟာအတန်မဲတမာတိရဲ့အနှောက်ယှက်ကပါလေအရှင်ပြအဲ့လိုမပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားမိုးချိုးပြစ်တာတိတော်မသိအဲ့ဒါဖရားလေဟုတ်ပြီလားတို့ကဒီမှာတမာတိရခါစားဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအတန်လေးတွေကအနှောက်ယှက်ပါလေဖြစ်တဲ့တယ်ရောမလို့အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကုညီတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အများကြီးမနေရတော့ပါဘူးဗျာနောက်ထပ်လေးရပဲနေရတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲရတဲ့အချိန်လေးမှာတည်တည်ချာနှလုံးသွင်းပြီးအားထုတ်ကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတရားတွေသူတော်ကောင်းတို့သိဖို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာဇနီးမယားကိုလည်းလှူခဲ့ရတယ်တမိသားကိုလည်းလှူခဲ့ရတယ်စဉ်းစားပါမျက်လုံးတွေဖောက်လှူတာကောင်းငင်ကကျဲတဲ့များတယ်ပြောကြည့်စမ်းပါမျက်လုံးတွေကောင်းငင်ကကျဲတဲ့လူတယောက်မှာမျက်လုံးကတစ်ဘွားမှာဘယ်နှလုံးပါဒါပြင်ကောင်းငင်ကကျဲတဲ့မြားအောင်လှူရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပါပါနှလုံးသွင်းကြည့်တယ်မှာကျက်သိန်းသားပေါ်ကောင်းအခုဒီထဲမှာမျက်လုံးတလုံးလောက်လှူနိုင်ရင်လက်ညှိုးလေးထောင်သားမှာနောက်ဦးစင်းလည်းမထောင်ဟုတ်ပြီနော်လှူနိုင်လားမလှူနိုင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်စမ်းမလှဒီဘဝမှာမျက်စိနှလုံးပါတာတောင်တလုံးလှူဖို့ပါလေမလွယ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဟိုကောင်းငင်ကကျဲတဲ့မြားအောင်မျက်လုံးနေလှူခဲ့တာဘလောက်ထိဘဝပေါင်းများစွာလှူခဲ့ရလဲနည်းနည်းပါပါနှလုံးသွင်းလေအဲ့ဒါငါမိသားစုကောင်းစားဖို့တခုမှမပါဘူးငါနာမည်ကြီးဖို့တခုမှမပါဘူးငါလက်လာပါရဖို့တခုမှမပါဘူးဒီနေ့ဒီရဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီမျက်လုံးတွေလှူခဲ့တာမို့လားအေးစဉ်းစားစမ်းပါအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့တို့အခုအထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးကျေးဇူးမဆက်သင့်ဘူးလားအခုဆွမ်းတကဆွမ်းမတွေကသူတော်ကောင်းတို့ကိုစကားပြောဖို့လှူတာလားအထုတ်ဖြစ်ဖို့လှူတာလားအခုဒီမှာဝေယဝဲစားတွေအခုစဉ်းစားကြည့်တယ်ဟိုတနေ့ကဒီစကားမဲ့လာတဲ့နေ့ကတို့ဟိုတင်မောကတ်တဲ့နေရာနေဒီတိလမ်းလျှောက်လာတာမမောဘူးလားအဲ့ဒါတော့မှသူတို့ကောင်းတော့သူတို့ကောင်းတော့အိတ်လေးပဲဆွဲရတာဒီကဝီယာဝိဆာတွေဒီအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနည်းနည်းနှောနှောမဟုတ်ဘူးဒီစကန်းပွဲမှာအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကစင်ကူဘက်မှာကိုတော်ငှားပြီးတော့ဗာပြတာလေအဲပတ်စံပေးပြီးငှားထားရတာအဲ့တဲ့ကိုထည့်ထားတာအရင်တော့ကတော့အတိအိမ်ဒီမှာထားတယ်တကယ်စကန်းပွဲနီးတော့လိုက်ယူတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေတာရှိတော့အခုအဲ့ဒါကိုတော်ငှားပြီးတော့ထားရတာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအခုဒီဟိုဗာပြတာလေတေရတာတော်ရုံတိုင်ရုံဒီစိတ်ညင်ကျွမ်းမှာဝေယဝိဆတ်အာမကောင်းမင်းနဲ့စကားမဲလို့လို့ပါလေမရဘူးဒါဟာရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီဦးစင်းတို့ဒီလားရှာတော်ရဲ့ဘုန်းကံတက်တက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီဝေယဝိဆတ်ရဲ့ဘုန်းကံသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဘုန်းကံသူတော်ကောင်းတို့လာအားထုတ်တာသူတော်ကောင်းတို့အစဉ်ပြေဖို့ဒါတွေအကုန်လုံးကအထောက်ပံ့ဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတာတခြားလူဘုန်းကံနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘုန်းကံပဲဦးစင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လား
အေးရောင်းမလို့တော်ရုံတန်ရုံဒီပစ္စည်းတစ်ခုဒီပေါ်ရောက်ဖို့ပါလဲမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအခုဦးစင်းတို့ကဘာနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရမှာလဲဆိုတော့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲအေးလို့ပါသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာအကုန်လုံးပညာတတ်တွေကြီးပါပဲဟုတ်တော့မလားအေးအဲ့တော့ဒီလောက်ပြောရင်သိပါတယ်အဲ့အခုလဲဟိုမသိလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့မှာဒါပုံမှန်အားထုတ်နေကြမဟုတ်လို့ရှင်နည်းနည်းသတိလေးလွတ်မှာပေါ့ဗျာလွတ်တာလေးကိုဦးစင်းကပါလေသတိလေးထားဖို့ပါပြတာလေပြောပြတာစိတ်လည်းမဆိုးနဲ့ဦးစင်းတို့မှလည်းအများအတွက်ဆိုတာပြတာလေအဲပြောပြရတာအဲ့တော့သူတို့ကောင်းလို့လေဒီနေ့အစပြီးတော့နောက်ထပ်၄ရက်ပဲကျန်တော့တာဒီ၄ရက်လေးကိုသတိလေးနဲ့အားထုတ်တာတောင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်တကယ်တရားမဲ့မရလို့အပေကြရင်ဒီတဲ့ပုံပြင်မဆင်းရဲနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းသူတို့ကောင်းတို့မှအတိတ်ကပါမီပါတဲ့အတွက်ဒီ၄ရက်မှလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်နိမန်ဒီအနည်းဆုံးသိသွားရင်တော့မှကိုယ့်ရင်ကိုပြန်ပြီးအားထုတ်လို့မရဘူးလားတကယ်တမ်းကဒီမှာကရှင်နိမန်နေယူဖို့ပဲဟုတ်ပြီလားတကယ်တမ်းလောရမှာဘယ်လိုလောရမှာလဲအိမ်မှာလောရမှာသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့နေတာအိမ်မှာများတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါရောမလို့ဒါလေးပြောချင်တာပါကဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတရားသဘောတွေမတိသေးတဲ့လူကလည်းသိအောင်သိတဲ့လူတွေကလည်းရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်တဲ့လူတွေကလည်းမညံ့ဖုန်ညံ့ရသည်ထိအားကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အိမ်တွေ၅ပါးအရေးကြီးဗာ၅ပါးအရေးကြီးလေအေးအိမ်မှာရေတဒဝရိယတတိတမာတိပညာအရင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တဒဝရိယတတိတမာတိပညာတဒခုနပြောခဲ့တယ်တဒမှာ၄မျိုးရှိတယ်တဒကညာနာဝိပယုတ်တယ်ဉာဏ်မရှင်းတဲ့တဒကြပတာဒတဒလို့ခေါ်တယ်ဘလို့တဒမျိုးလဲဆိုတော့ဘုရားကိုရှေသင်္ကန်းကတ်ထိုင်တော့အေးဘုရားအကြီးညိုဘုကောင်းလေဟေးဖះရင်ကြီးတက်တက်နေဟဲ့ဖះကလည်းဘလူကြီးမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါပတာဒတာဖះရှိရောက်တာတော့အာဟုသူတွေများနေဖះဆိုတာကရုပ်ပွားတော်ကိုအဓိကထားတာလားဂုံတော်ကိုအဓိကထားတာအိမ်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဖះစင်သူတော်ကိုပင့်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစင်သူတော်ကိုကိုးကွယ်တာလားစင်သူတော်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖះရဲ့ဂုံတော်တွေကိုနှလုံးသွင်းဖို့လားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥပမာအမိအဖအဖိုးအဖွားတွေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံလေးတွေချိတ်မထားဘူးလားဓာတ်ပုံကိုကိုးခဲ့တာလားအဖိုးဖားရဲ့အဆုံးအမကိုသတိရဖို့အတွက်ကိုဓာတ်ပုံကိုချိတ်ထားတာလားအေးအဲ့တော့ပြောချင်တာဓာတ်ပုံကိုကိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလဲစင်းနုတော်ကိုကိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစင်းနုတော်ကိုမြင်မှဖះဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေကိုတို့ပါလဲသတိရမှာနှုတ်မရကိုးလို့နဲ့ကိုကဖះသတိမရဘူးလေစင်းနုတော်သတိရတော့မှဂုံတော်မပွားတဲ့လူမများဘူးလားအမှန်တမ်းပြောသမ်းမှာအိမ်မှာစေအိမ်ကဖះခန်းကိုဝင်ပြီးတော့စင်းနုတော်ကိုရှစ်ခိုးတိုင်းရှစ်ခိုးတိုင်းဂုံတော်ပွားပြစ်တယ်လားမပွားဖြစ်ပါဘူးလက်ဝဲလေးချီပြီးဟောတယ်မို့လားဩဃာတာဩဃာတာဒီလောက်ပဲအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ပြက်ပြက်ပြက်ဆိုတောက်တဲ့လေးခေါင်းငိမ့်တယ်လို့ပဲတက်တက်တက်ဆိုပြီးတာပဲအထွက်သွားလိုက်တာပဲဂုံတော်ပွားဖြစ်ဖို့ကအချိန်တော့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အရေးရောမလို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပတာဒတာအဓိကပုံတံပေါ်တင်နေတဲ့ဘာလဲဒတာအဲ့ဒီပုံတံကနေဘယ်ကိုရောက်ရမှာလဲဂုံတော်ကိုရောက်ရမှာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းနမလို့ရှင်အဲ့ဒါညာနာဝိပယုတ်ပတာဒတတာသူတည့်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အကောင်းတဲ့တရားကဩကပနာတရားတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ညာနာတန်ပယုတ်ဉာဏ်ရှင်သွားပြီခေါဏပြောလို့ပဲစင်းနုတော်မြင်တဲ့အခါမှာစင်းနုတော်ဒီလက်ရကောင်းခြင်းကောင်းမကောင်းခြင်းနေဟုတ်ပြီနော်ကြောက်စင်းနုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနေကြီးစင်းနုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနေမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းအရန်အစားကြီးတဲ့ဂုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးသားပါလေဖြစ်တာအဲ့ဒါဩကပနာတရားအဲ့တော့အဲ့ဒါကအလိုလိုဖြစ်မှာလားနှလုံးသွင်းရမှာလားနှလုံးသွင်းတော့စိတ်ပါတော့နှလုံးသွင်းရမှာလားအများနဲ့နှလုံးသွင်းရเออเสียวเองอ่ะลูนากระเดมอตัดไล่ตาเนี่ยซีโร่แอคโกกอกไปไม่ไก่มุล่ะไก่มาเลยซีโร่แอคเลยจิบไปซีโร่แอคซีโร่แอคโหลเนี่ย2ลงทวินน่ะสิได้ล่ะไม่สิบ่าวบาพี่โหลเลยไอ้เจ๋งๆมาแหละ2ลงทวินน่ะล่ะอุบมาเสียมาหาจ้องหน้าดิโอซาติมไปตัวมีอยู่แก้โกกอกไปไม่ไก่มุล่ะมีอยู่แก้โกจิบไปมีอยู่แก้มีอยู่แก้โหล2ลงทวินเนี่ยเสียมาสิล่ะမရှိပါဘူးအကျဉ်းချင်းနှလုံးသွင်းတော့ချက်ချင်းမြေပြူခဲကိုကောက်ပြပါလေအဲ့လိုပဲတို့လည်းဖះရုပ်ဂုံတော်တွေကိုအကျဉ်းချင်းပါလောက်ထားမှာလေနှလုံးသွင်းတာပါတဲ့ဒါမှဟလာပုံတော်ကနေဘယ်ကိုရောက်မှာလဲဂုံတော်ကိုရောက်မယ်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်ကိုသွားဂုံတော်ကနေဘယ်ကိုသွားအေးအဲ့ဒီအတွက်ဖះကိုပူဇော်တာအဲတချို့ဦးစင်းတို့သတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းရွာနဲ့မျက်ဆောင်တို့ရွာဆိုရင်တရွာလုံးကခရစ်ယာန်တွေကြီးပဲအဲဦးစင်းအဲ့ဒီဇီဘူဘုံအကြောင်းကိုဆက်ရောက်အဲ့လိုပေါ့ဥပုံနေဆိုရင်တရားဟောရင်ဟွန်းတင်ထားတယ်ဟွန်းတင်ထားတော့အာသူတို့ကလာလာပြီးမေ့တယ်ရှင်ပြားတို့ဒီဈေးဒီကိုတည်တဲ့အုတ်ခဲကြတော့တဲ့ရှစ်ခိုးပြီးတော့ဒီအိမ်နေအိမ်သားတွေလှုပ်တဲ့အုတ်ခဲကြဘာလို့ရှင်မခိုးတာတော့တဲ့အေးဟုတ်တယ်အုတ်ခဲချင်းတူပေမဲ့အသုံးဝင်တာချင်းပါလေမတူမိမိရဲ့ခင်မုန်းကလည်းအမျိုးသားပဲမိမိရဲ့ဖခင်ကလည်းအမျိုးသားပဲအမျိုးသားပဲဆိုပြီးတဒန်းနဲ့ထားလို့ပါလေမရဘူးတူတန်မိုးနဲ့တူပဲသဘောပါရဲ့လား
ခုနှစ်ခွက်ရှိတယ်အခုဒီမှာကြည့်ဒီမှာဒီမှာအခုခုနှစ်ခွက်မရှိဘူးလားအယောင်ရောပုံတရံရောမတူဘူးလားဟုတ်ပြီတူပေမဲ့အခုဦးစင်းကဒီဘက်ကခွက်ကမျက်နှာတက်မယ်ဒီဘက်ကခွက်ကအိမ်သာသုံးမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီခုနှစ်ခွက်တန်ဖိုးတူသေးလားမတူဘူးမျက်နှာတက်တဲ့ခွက်နဲ့ဘယ်သူမှအိမ်သာမသုံးတယ်လို့အိမ်သာသုံးတဲ့ခွက်နဲ့ဘယ်သူမှမျက်နှာပါလဲအဲ့ဒါပြညတ်တန်ဖိုးပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့အိမ်သာဆောက်တဲ့အုတ်ခဲကလည်းအုတ်ခဲပဲဖျားတည်တဲ့အုတ်ခဲကလည်းအုတ်ခဲပဲဒါပေမဲ့အုတ်ခဲချင်းတူရင်ပဲတန်ဖိုးချင်းတူသလားမတူဘူးအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်အဲ့ဒီဇေဒီကိုတဲ့ရှစ်ခိုးတော့ကောင်းကျိုးရတာကဇေဒီကပေးတာလားဖျားကပေးတာလားဘသူကပေးတာတော့သူတို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုတော့ဒီမိကုံမေးမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဇေဒီကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားကပေးတာလည်းမဟုတ်ဇေဒီကလည်းတတ်မဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ပါလေအုတ်ခဲပဲဟုတ်ပြီနော်ဖျားကလည်းပြိဋိဘံပါလေဆန်သွားပြီဒါပြင်ဘသူကပေးတာလဲအေးတို့ကဒီဇေဒီကိုဟုတ်လားရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာအုတ်ခဲကိုရှစ်ခိုးတာမဟုတ်ဒီဇေဒီကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဩဒိသဇေဒီအနေနဲ့ပါလေယေရှုပြီးတည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုံတော်ကိုယေရှုပြီးပါလေရှစ်ခိုးတာကိုယ်တော်ကိုယေရှုပြီးရှစ်ခိုးတဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကကြည်လင်မှုဖြစ်တော့အဲ့ဒီစေတနာကံဖြစ်ပြီးကံကအကျိုးပေးတော့ကောင်းကျိုးပါဖြစ်တာလေရတာဘသူကမှပေးတာမဟုတ်တို့ကံကတို့ကိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအကျိုးပေးတာသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဩကပနတရားကိုရှင်းပြတာဘာကိုရှင်းပြတာလဲအေးပတတာတရားဩကပနတရားအဓိကမတရားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အခုရှင်ရင်မှန်ရင်လည်းအ ਨੇ ဆုံးသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရပြီးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဓိကမတရားသောတာပန်ဟာဖျားကိုဖျားမှုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်နင့်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးသဘောပါရဲ့လားတရားကိုတရားမှုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်နင့်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးတန်ငါကိုတန်ငါမှုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်တတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးသောတာပန်ဟာဖြစ်ကျော်တူငြိမ့်အောင်လို့မတုံမလုံယုံကြည်အပြည့်ဝင်ခံဆောင်စည်းရန်နာခံစူးစိုက်နာပြီးသောအခါဝမ်းမြောက်စွာပြောကမဆုံးမီသောတာပန်များခုနှစ်ပါးထူးခြားလှပေသည်ဖျားတရားတန်ဃာကိုအသက်ပေးပြီပါဖြစ်တာလေယုံကြည်သွားပြီအဲ့ဒါကိုအဓိကမတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘက်မှဆိုလို့ချင်းတချို့တရားကြီးတွေနေရာတစ်နေရာကိုသွားအထုတ်တယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ပြန်လာတယ်ဦးဇင်းကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားမြတ်သိန်းတော်မှာအထုတ်တာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီအေးတရားကြီးရဲ့15နှစ်နှစ်20လောက်ရှိပြီအခုသောတာပန်ရဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးပါဘူးတခါကြီးရဆိုတော့သူမျက်နှာဥစဉ်ကိုတနာသလိုဖြစ်သွားတာကိုကိုကိုကိုတနာစရာမှအဲ့ကြမ်းမှသိတယ်ဒါသူကဘာလဲဆိုတော့သူကတပြည့်တော်အခု9ရက်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်လာပြီအေးကောင်းတာပေါ့တခါကြီးရဲ့ဒါသွားလိုက်ပါဦးမယ်ဖေဟာရှစ်လဲခုမသွားတော့သူသွားပြီတရားအာမထုတ်ခင်တော့ဥစဉ်တို့ကိုကြီးညိုတယ်ဟုတ်ပြီလားကြီးညိုတယ်ဟိုရဝတ်စအကုန်လုတ်ပေးတယ်အဲ့သောတာပန်ဖြစ်လာတော့သူကသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတို့ကပုရုဇဉ်ဆိုတော့အစင်တန်းကဘာဖြစ်တာလဲမတူတော့မတူတော့ရှင်းမကိုတော့ဟောအဲ့သောတာပန်မျိုးမဖြစ်စေနဲ့သဘောပါရဲ့လားအေးအခုကတရားကပုရုဇဉ်ကိုသောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောရတာအခုခေတ်ကြတော့အဲ့လိုသောတာပန်ကိုပုရုဇဉ်ဖြစ်အောင်ပြန်ဟောရမှာဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတို့ဒီမှာသောတာပန်နဲ့အော့တိုက်နေတာပဲအပေါ်မှာဟိုဟာဗာလေအခုလာမဲ့ဟွာကြလို့ရှင်ဘစ်ဆေးကြလို့ရှင် discount ချမလို့ဖြစ်အေးအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖျားတရားတန်ဃာကိုဒီသောတာပန်အစ်စ်အမှန်ကတကယ်ကိုဗာဖြစ်တာလဲအသက်ပေးပြီးကြီးညိုတယ်ဒီနေ့မှဝတ်တဲ့ကိုရင်လေးကိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဗာဖြစ်တာလဲဥချတယ်ဆိုတာကိုရင်လေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥချတာမဟုတ်သင်ငန်းရဲ့တန်ဃာရဲ့ဂုံကိုယေရှုပြီးဗာဖြစ်တာလဲဥချတာဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဖျားတော်မှာသူတော်ကောင်းတို့တန်ဂိကအလှဖျားတက်ရှိတင်ကြဖျားကိုလှူတာနဲ့တန်ဂိကအလှဘယ်အပုံမြတ်တာလဲအေးရိုးရိုးလေးပဲလေအဲ့ဒီတန်ဃဂုံကိုယေရှုပြီးဘာလို့ရမှာလဲဥချတာဟုတ်ပြီလားဥပမာမိမိမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆရာဝန်အခုစင်ဟွာဆရာဝန်ကနာမည်ကြီးအဲ့ဒီဆရာဝန်ကအဲ့ကင်ဆာရောဂါကိုအမြင့်ပြတ်ဘာဖြစ်တာလဲကုပေးနိုင်တယ်ဆိုပါတော့သူနဲ့ကုမှလားမကုဘူးလားအေးကုမယ်ဆိုပြီးစုံစမ်းလိုက်တော့အဲ့ဆရာဝန်ကရက်တော့တယ်ဖဲ့ရိုက်တယ်တဲ့လောင်းစားလုတ်တယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့ကုမှလားမကုဘူးလားเออกูมาเว้ยบาผิดโหลเลยกูโยคะเปี่ยวอ๋อลุบไปแม้อัตตปัญญาเเละมาอย่าตอกตาล้องซ้าลุบตาไม่ป่าวเอ้อล่ะก็อัตตปัญญาเนี่ยไม่ใช่ตูเนี่ยเว้ยบาเลยปกโกเนี่ยเว้ยใส่เลยอุเซนบอกว่าตบบายะล่ะเอ้เดี๋ยวเอาหมดลุปกโกเนี่ยธรรมกวยไปเลยสิพุงนี้เนี่ยตันกาตูแล้วไม่ตูตะช้าสิแหละไม่หอบอึยเนี่ยติปิ่นหาตูแล้วไม่ตูตะช้าสิแหละไม่หอบติปิ่นไม่ရှိเว้ยเนี่ยอึยผิดล่ะจ้ะอาจารย์ไม่ရှိปุนั้นโนเนี่ยโนสิอ่ะตูเสร็จล่ะตะช้าสิล่ะเออไอ้หลอเว้ยมีเนี่ยราผုံนี้เว้ยจิ้นเนี่ยสึกก็บาแล้ว
တန်ငါပဲတန်ငါဆိုတာ၄ပါး၄ပါးအထက်ကိုပြောတာအခုတော်တော်များများတူးတဲ့ကိုရည်စုပြီးတန်ငါတန်ငါနဲ့ပြောနေကြတာများတယ်ဥသိမသဘောပါရဲ့လားအေးတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခုနကပြောတာသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတန်ငါကိုရည်စုပြီးဘာဖြစ်တာလဲဥချနိုင်ရမှာဖရာတရားတန်ငါကိုအသက်ပေးတော်ယုံကြည်သေးတာပဲအခုကြတော့ရှင်မခိုးတော့ဘူးဆိုတော့သောတာပန်အစစ်ဖြစ်ကွာတော်တော်ခင်းရင်တယ်ဥသိမသဘောပါပြီလားအေးတော်ပါပြီအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်အဓိကမတရားဖြစ်ပြီအာဂမတရားတဲ့နောက်ဆုံးတရားကဖရာအလောင်းကြီးရဲ့တရားမျိုးခန္ဓာကမျက်စိတွေဖောက်လူတာကောင်းကင်ကျဲတဲ့များတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကသွေးတွေဖောက်လူတာပင်နဲ့သုံးတာလေးစင်းနဲ့ပါလေများတယ်ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြေးမုံတို့ဘုဒ္ဓထောင်တို့တဲမှာသွေးလူတာဦးဇင်းထင်တယ်အကျိန်ပေါင်း180အများဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခါလို့ရင်ဘယ်နဲ့ပလင်းလဲဒဗလင်းလေဒဗလင်းဆိုတော့အကျိန်180ဆိုတော့ပလင်းဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီ180ကိုဂါလန်50ဝင်တဲ့တန်ပုံတဲ့ကိုထင်အများဆုံးရလဲနှစ်ပုံလောက်ပဲရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုမြတ်စွာဘုရားဟာငါမိသားစုကောင်းစားဖို့နာမည်ကြီးဖို့လက်လာရဖို့တခုမှမပေါဘူးဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးတွေဖောက်လို့လာပင်လယ်သမုတ်တရားလေးစင်းနဲ့ပါဖြစ်တာလေများတယ်တခြားဂုံတော်တွေနှလုံးမသွင်းရင်နေပါအဲ့လိုလေးပဲနှလုံးသွင်းကြည့်တိုင်းကြက်သိမ်းထားဖို့မကောင်းဘူးလားအေးတို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လုတ်ကိုမလုံးနိုင်တာအဲ့ဒီတရားတွေအခုသူတော်ကောင်းတို့ကအခုဒီတရားတွေအထောက်ခွင့်ရဖို့သွေးတွေဖောက်လို့ကြလို့သလားဇနီးကိုလှူကြလို့သလားရံပြက်တုံးတော့လူရင်လူနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဇနီးကိုလှူကြလို့သလားတာသမီးကိုလှူကြလို့သလားမလို့ဘဲနဲ့ခုအားထုတ်ခွင့်မရဘူးလားရရင်ဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတာဖျားတယ်ကံကောင်းတာပေါ့သဘောပါရဲ့လားဘာကောင်းမှုပဲကြံလဲဆိုတော့ညံကောင်းမှုပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီညံကောင်းမှုလေးကိုဒီကိုရဲ့မှာကျိုးစားပြီးဘာဖြစ်တာလဲအာတော့ဒါကိုပြောတာပါဗျာအေးတရားမလို့ပတာရတတာဩကပနတတာအဓိကမတတာအာဂမတတာတတာလေးမျိုးဒါကပုံမှန်ဟောရိုးဟောစဉ်မှာဟောတဲ့တတာခုသူတော်ကောင်းတော့ဝိပဿနာယောဂီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဆိုတာခုနဦးစင်းပြောခဲ့တဲ့နှစ်ချက်နံပါတ်1ကဘာလဲလဲမေ့သွားပြီဟိုမဟုတ်ဘူးမေ့သွားပြီတရားမင်းအမျိုးတွေတိလားတရားမင်းအမျိုးတွေတိလားဘာသာတိတာမှာတရားမင်းကဟိုမှာမှာမှာနတ်ပြည်မှာနန္ဒဝင်ဥယျာဉ်ထဲကိုဝင်မှုမတ္တလိကလည်းပါတယ်မတ္တလိခဏနေသူတို့ကညံကောင်းတယ်ပြောဖို့ပါဖို့တော့မှဖြတ်စို့တံဝေကဝင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အတိတ်ကပါမီလှုပ်ထားတဲ့တံဝေကညံကြီးတဲ့လူကအခုမြင်နေရတာအပျော်ပါးကြီးမြင်နေရမှဖြတ်စို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကင်းကွာကြတာအော်ဒါတွေကဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးအဲ့ဒီနဲ့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲဆက်ချင်းဖြစ်တာအေးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်အခုတရားမင်းကလည်းအဲ့ဒါနန္ဒဝင်ဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ဖို့သွားတာမတ္တလိကနေပြီးတော့အဲ့မှာဘေးကပါတော့မတ္တလိခဏနေဦးနဲ့ငါဖျားစီသွားလိုက်အောင်မယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသွားတာနတ်ပြည်ကနေကွေးတော်လက်ပါလဲမဆန့်ဆန့်တော့လေအကြာကြီးလားခဏလေးလားဖြတ်စို့ဘုရားစီရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတူဆုံးဟောပါဘုရားဗါတယ်လေသူအချိန်သိမ့်မရှိဘူးလေပညာနဲ့ပြောအောင်ပါဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါလေအတူဆုံးဟောပါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တဏှာကုန်အောင်ကျင့်ဗါတယ်လေတဏှာကုန်အောင်ကျင့်တရားနဲ့တွေ့ရတယ်အရှင်ပြတူလွန်းနေတဲ့ဗါတယ်လေအရှင်ပြတူလွန်းနေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားခရဝရမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဗါတယ်လေကုံနာပြက်တာအဲအဲ့ဒီကြမှာသဘောကျသွားပြီဒါတို့ဆိုပြီးတော့ဖြတ်စဘယ်ကိုပြန်ရောက်တာအဲ့ဒါကိုဘသူကမြင်လဲဆိုတော့ရှင်မမောက်ကလန်မြင်တယ်ဘသူကမြင်လဲရှင်မမောက်အင်းတကြဖျားစီသွားပြီးတူနဲ့ဘာလို့တာလဲမသိဘူးငါလိုက်မေးမယ်ဆိုလိုက်မေးတာတကြတဲ့ခုနကနင်းဖျားကိုဘာတွေမေးတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တော့တကြမြန်ပြန်ဖြေတယ်မေ့သွားပြီဘောပါဘာဖြစ်သွားပြီလဲမေ့သွားပြီအခုလည်းသူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းအမျိုးတွေခုနဦးစင်ပြောတယ်လေပုံမှန်ကဖရာတရားတန်ခါကန့်ကန့်အကျိုးကိုဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်တာဒီမှာကဝိပဿနာယောဂီကနံပါတ်၁ရှုနိမန်နီကိုယုံကြည်ရမယ်မပြောဘူးလားခုမှပြောရတယ်ခုနမေးတော့မဖြစ်နိုင်ရှုနိမန်နီကိုဘာဖြစ်တာလဲနောက်နံပါတ်၂ကကြတော့ဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာလဲအေးအဲ့ဒါပြောတာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ရှုနိမန်နီကိုမယုံကြည်လို့ရှိရင်အမတန်တကုတ်တမြပေါ်တဲ့တောအုပ်ထဲမှာတန်မိုးရှိတဲ့လက်ဝတ်ရည်နာတွေကိုတည်ပြီးတော့ခီးသွားတယ်လို့ပဲတလန်းသွားလိုက်လာတိုက်တော့မှလားမသိတလန်းသွားလိုက်လာတိုက်တော့မှလားမသိဆိုတော့ခီးရတွင်ပါအောင်မလားအေးဒါပြင်အခုသူတော်ကောင်းလို့လေအခုဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေတိတယ်ဒီလိုမှတ်နေသောရပတိမညံဖုန်ညံရဆိုဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့တန်တဲ့ဖြစ်နေရင်ခီးရတွင်ပါအောင်မလားဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ဘာကိုယုံကြည်ရမှာလဲရှူနီမန်နီကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်2ကကိုတရားရရမယ်ပုံကိုလို့ပါလေယုံကြည်ရမယ်တော်တော်များများကအခုယောဂီဟောင်းနေရတော့ယုံမှာပေါ့ဗျာဒါတကယ်အားထုတ်လာလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ငါဘလောက်လောက်အားထုတ်လိုက်ရင်တော့တရားရနိုင်တယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်တာအမခံတော့မဟုတ်ဘူးเนา
သဘောကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာကိုပြောပြတာဟုတ်ပြီလားအေးဒီပုံစံအတိုင်းသာအမှတ်ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်လိုက်လို့ချင်းဘယ်တော့ဆိုရင်တော့တရားရနိုင်တာပဲအဲ့လိုယုံကြည်မှုတွေတကယ်အားထုတ်တဲ့သူကဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားအေးအာသူတော်အောင်လို့ဖြစ်ရမယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်မယုံကြည်လို့ချင်းသူတော်အောင်လို့သွားပြီပေါ့ဘယ်ဘလောက်ပဲနီလန်းကမှန်နေမှန်နေစေးရဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းယုံကြည်မှုမရှိရင်မစွမ်းဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားဒီမှာလဲအခုရှုနီးမှန်နေရဘလောက်ပဲကောင်းနေကောင်းနေမိမိဟာတရားကြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မယုံကြည်ရင်တရားကြတာအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့တရားကိုအခုရှင်းပြတာအဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ကရှုနီးမှန်နေကိုယုံကြည်ရမယ်ကိုကိုကိုပါလဲတရားရမယ်ယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှတ်တဲ့အခါမှာတရားကဘာနဲ့တွဲလဲဆိုတော့ပညာနဲ့တွဲဘာနဲ့တွဲလဲတရားနဲ့ပညာနဲ့တွဲတယ်တမာတိနဲ့ဝရိယနဲ့တွဲတယ်တတိယကသူကပို့တယ်လို့မရှိတော့ခဏဖယ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲမလဲတရားနဲ့တမာတိနဲ့ဟုတ်ပြီရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားလွန်နေဆိုတာမှတ်တော့မှတ်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးမှတ်ထားပါမှတ်တော့မှတ်တယ်တရားသဘောတွေဥပမာတချို့ယောဂီဆိုရင်ထိုင်နေထီမှတ်တယ်ဗျာဒီတော့အစမှတ်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆေကူရောဆေကူရောဆေကူရောဆေကူရောမှတ်တယ်မရှိတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်တယ်နည်းနည်းလေးလွယ်လာတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထီတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထီတယ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီမိနစ်20လောက်ကြာတော့နားလာတယ်ဗျာတပြီးတော့နာခါစဆိုတော့သူ့ကြည်ပဲမှတ်ရင်လည်းလွယ်နေမယ်လှွတ်ထားရင်လည်းအားကောင်းရင်မှတ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တွဲမှတ်တယ်ဗျာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ကိုမှတ်လို့မရအောင်နားတဲ့ကြည်ပဲစိတ်ကရောက်နေဗျာဒါကြောင့်သူ့ကိုဆူဆိုက်ပြီးနားတယ်နားတယ်နားတယ်အကုန်ရှောင်နိုင်တယ်ကဲဒါနဲ့ဦးစင်ကဟုတ်ပြီယောဂီရပြီအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ဘာတိလဲလို့မင်းမဖြေနိုင်တော့ဦးစင်ပြောတော့သဘောပါရလားမှတ်နိုင်တာကိုပဲပြောတယ်တိနိုင်တိတာကိုဘာဖြစ်တာလဲမပြောနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကယ်လုံးပေါ်တင်းနေတယ်ပုံစံပေါ်တင်းနေတယ်ဥပမာတော်တော်ထိုင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဘယ်ဟာကိုမှတ်မှာလဲမဲလှုပ်တဲ့သဘောအရင်မှတ်မယ်စထိုင်လိုက်တယ်လှုပ်တာထင်ရှားတယ်ပြီးမှလေးတယ်ပြီးမှတောင့်တယ်အာဒါသူသူဒီတိုင်းပဲဒါပုံမှန်သွားတာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ရမှာဒါဖြစ်ရင်ထိုင်တဲ့အခါမှာဘာသိလဲဆိုတပည့်တော်လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာသိတယ်ဖြာဒါလို့ဖြစ်ရမှာမို့လားဒါပထမတမာတိမရှိခင်မှာဒါပဲသိရမှာပဲနောက်မှာလှုပ်တာလေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာသိလာမယ်လေးတာလေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာပါလဲသိလာမယ်နောက်ကြပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဆက်ဘာဖြစ်တာလဲမြန်းလာမယ်မြန်းလာပြီးတော့သိတာလေးတစ်ခုပဲပါလဲရှိတော့မယ်အဲ့ဒီသိတာလေးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးမှတ်တော့မှပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့အရှုခံကောမှတ်စိတ်ကောအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပြတော့တင်္ခါရုပ္ပခါကိုခါရတရားတွေကိုဥပ္ပခါဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတင်္ခါရုပ္ပခါရောက်ရင်မဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့ဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်မယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုဖြေရမှာလေဖြေရမှာဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ခြားတဲ့ချိန်မှာဘာသိလဲဆိုရင်တပြည့်တော့လှုပ်တာလေးသိတယ်ဗျာလှုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတယ်ဗျာအောင်နဲ့ရောက်ခံနေကြတော့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးတွေပါလေတွေ့ရပါတယ်ဗျာဒါလို့ဖြေရမှာလေမဖြေနိုင်ဘူးဘာလို့မဖြေနိုင်တာလဲဆိုတော့ तू ကထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲ तू မှတ်နေတာထိုင်ချလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲ तू ဘာဖြစ်တာလဲအဲစူးစိုက်နေတာဒီသဘောတရားတွေ तू မစူးစိုက်ဘူးမစူးစိုက်တော့မှတ်တော့မှတ်တယ်သိတာဘာဖြစ်တာလဲအာနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှတ်နိုင်ပြီးတော့တရားသဘောတွေမထင်ရှားရင်ဘာလွန်နေတာလဲတရားလွန်နေတာတရားလွန်ခဲ့ပညာနဲ့အလွဲယုံတဲ့သိဘာတဲ့လဲလွန်ခဲ့အလွဲယုံတဲ့သိလောကီမှာဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအာကြည့်တဲ့လူတွေဟာအတိတ်နိမိတ်ရံောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအိမ်မြောင်ဆုပ်တွေးရင်ဘာဖြစ်လဲလောက်ပါဖြေးပါဘာကောင်းလဲလက်ကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုယ်စီးပွားရေးလုပ်နေတာကိုဘာစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုအိမ်မြောင်ကသိလားမဟုတ်ဘူးလေအကောင်းပြောတာလေဟုတ်တယ်မသိလားမသိဘူးမသိတော့ तू ကတရိษံကဘာဖြစ်လို့အော်မှန်းမသိပဲနဲ့ကိုယ်စီးပွားရေးအကောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါနင်းနေဘဝဆက်ဆက်ကြည့်ပေါ့ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာကပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဟုတ်ပြီလားစမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်ဖះခေါင်းနဲ့လည်းကြိုက်ကြည့်ရမယ်တခုတော့ရှိပါတယ်အစွန်းရောက်အောင်မပြောပါဘူးမဟာဗုဒ္ဓရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်တုံးမှာအိမ်မြောင်နေရဲ့မျက်လုံးဟာတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမြဲမမြဲနဲ့တွေဘာပါဖြစ်တာလဲမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဖះရှိခိုးလို့အိမ်မြောင်ဆုပ်ထွေးရင်တော့ဒါမဆိုးဘူးဒါတမာတွေကနက်မဲ့နှကောင်းနေပါတယ်လာတယ်ဒီလိုယူလိုက်တာဒါသဘာဝကြတယ်ဒီဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်မောင်ဆုပ်တို့တာအေးလက်ကောင်းတော့မယ်လက်ကောင်းတော့မယ်ဒါကြီးကတော့တိတ်သွားမကြဘူးဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လားဘာကိုပြောနေတယ်တရားကိုရှင်းပြတာဘာကိုရှင်းပြတာလဲတောက်တဲ့អော်တယ်တဲ့ဟက်ကောင်လေးကြီးကြီးစံစုံလားမလားတဲ့ဘာမျက်ဆက်ပြောမှလဲလို့နားထောင်တာအမေးတဲ့စုံတဲ့အေးဒီနေ့တော့တို့စုံစုံလင်းလင်းဖြစ်ပြီတဲ့အိတ်နေပါလားဘာမှတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်သဘောပါရဲ့လားဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အရေးအတွက်တွေကိုပါလဲအဓိကထားတယ်ဟုတ်ပြီလားပုံတရံမျိုးအဓိကထားတယ်မိမိရဲ့စီးပွားရေးတက်မယ်ဆိုရင်မဆန်းစစ်တော့အကုန်ယုံတာပဲမိမိရဲ့စီးပွားရေးပြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းမဆန်းစစ်ဘူးအကုန်ပါဖြစ်တာလေအဲ့ဒါတရားလွန်တာဘာလွန်တာလဲတရားလွန်ကဲပညာနဲ့အလွဲပါဖြစ်တာလေယုံနေဩဂရအရှင်ပြတနင်္ဂနွေသာတ
တင်းရွေဂျိုသက်က6ရှိတယ်အဲတင်းရွေခီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့သူကအဲ့ဒီတင်းရွေနံအုံးတဲ့အဲ့တော့အုံးရက်6ရက်ကိုယူတဲ့နောက်ကိုလည်းခြေလန်း6လန်းဆုပ်တယ်ပြီးရင်ခြာကနဲ့လှည့်ပြီးမှသွားတယ်အဲကဲဘာလဲတော့မသိဘူးတို့တော့ကားပေါ်ဟလာခီးသွားမယ်ဆိုတော့ယင်ပေါ်တက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဂုံတော်ကိုပါ9ရောက်ရွတ်တယ်မင်တာတော့9ရောက်ရွတ်တယ်ပထန်9ရောက်ရွတ်တယ်ပြီးရင်ဒီလန်းတစ်ချောင်းမှရှိတဲ့ယင်ပေါင်းနဲ့တူကခီးစက်တွေအားလုံးပါလဲကျမ်းမှချမ်းသာပါသေး9ရောက်မေတ္တာပို့တယ်ပြီးရင်ယင်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့မကျွတ်မလွတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြဲမမြဲတွေဘာဖြစ်တာလဲအမျှဝေလိုက်တယ်ဒီနေ့ထိသွားနေတာတော့တိတ်အန်နေပါလဲမရှိသေးပါဘူးအဲခုနကပြောတဲ့ဟာကဟုတ်ကျင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ကျင်လဲမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ဘာဖြစ်တာလဲ तू ကနောက်ကို6လန်းဆုံးရမှာလေအသက်ကြီးနေရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲကဲသဘောပြောပြီးရင်ဟိုကပြီးရင်လဲခြာကနေလှည့်ရမှာအမဲလေအဲ့ဒါပါသေးတာအဲလဲသွားလို့ရှိရင်ခီးကနောက်မှာလောလောဆယ်ဒီမှာဆေးုံပို့ရမှာဟိုသင်ဘောကသဘောပါရလားဘာကိုပြောနေတာလဲတရားကိုပြောနေဘာကိုပြောနေဆက်သမီးငင်းရင်အမွေးတိုင်ဘယ်နဲ့တိုင်ထုံးရဟဲ့ဖြေးရမြန်းတာအဲ့ဆိုရင်လေဦးဇင်းဒီဆက်တဲ့အမိဒီဘာလဲဖြောင်းနိုင်ဟိုအမွေးတိုင်ဆက်တဲ့တိုင်ထုံးပြီးဦးဇင်းလူထွက်တော့မယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဝင်းထဲကဆက်တမီးကငိမ့်နေမှာငိမ့်ပါလေအဲ့တော့အမွေးတိုင်ဆက်တဲ့တိုင်ထုံးလိုက်ရင်ဆက်တမီးပါလေငိမ့်ရင်တို့ရဟန်းကိစ္စဘာမှလုံးစားမလို့တော့ဦးဇင်းကသဘောပါရဲ့လားဘာတွေကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ထိခိုက်အောင်ပြောတာလည်းမဟုတ်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီကစမ်းစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်တော့ဘာဖြစ်တာလဲရှိရမယ်သူတော်ကောင်းတော့နှုတ်မလို့ရှင်အကုန်ပြောသမျှယုံတော့တာပဲတရားလွန်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားတရားလွန်ရင်ဘာပြောပြောအကုန်ဘာဖြစ်တာလဲယုံတာယုံတာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နေချင်းညချင်းစီးပွားရေးတက်ချင်းဘယ်လိုလုပ်ရနေ့လဲခြင်းမဟုတ်ပါလေမိတွန်းကညလဲခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲစီးပွားရေးနေချင်းညချင်းတက်မတက်တော့မသိသေးကြတော့ညှော်နဲ့တော့ရမှာပဲသူကခြင်းမီးလောင်ရင်ညှော်မှာပဲလေကျင်တော့ပြင်းပြင်းပါပေါ့စီဝါရတော့တက်မတက်တော့မသိဘူးအဲ့တော့တည်တည်ကြကြစဉ်းစားပါဒါဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်လားတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါတွေကိုယူစရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးဇီတိတေတာကတော့လောကီကိစ္စမဟုတ်လို့ရရသာပြတရာရွေးရှင်ရေးဝိပဿနာမှာရရသာဆိုတာကရှုမှတ်နေရင်သတိမလွတ်ရင်ရရသာပဲပြတရာဆိုတာသတိလွတ်ရင်ပြတရာပဲဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားသတိလွတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့တဏမာနဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတဏမာနဒိဋ္ဌိကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တဏ္ဍာတူစီမှာလားရှည်စီမှာလားရှိပြီဆိုတော့တခြားလားဥနာသေးလားဒါဖြင့်စင်ရမှာလားချမ်းသာမှာဟာအဲ့ဆိုပြတတာပဲဟုတ်ပြီနော်ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်တဏမာနဒိဋ္ဌိကတ်နိုင်သေးလားမကတ်နိုင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဥနာသေးကနေမလွတ်ဘူးလားတလောကလုံးမှာကိုယ်စင်ရယ်စိတ်စင်ရယ်ဖြစ်နေတာဘာလို့ကြောင်းလဲအေးအဓိကဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာခန္ဓာရှိလို့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲခုဒီချိန်မှာဒီလူသွားလမ်းမှာဖုံနေမရှိဘူးလားလူသွားရင်ဖုံမထားဘူးလားဖုံရှိလို့ထားတာလူသွားလို့ထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသွားတဲ့လူကိုအပြစ်တင်နေလို့ချင်းအဲ့ဒီဖုံထားတဲ့ဘေးကလွတ်ဆက်အကြောင်းပါလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီဖုံကိုတပည့်စင်းနဲ့လှည့်ထုတ်လိုက်ရင်ဘယ်နှယောက်သွားသွားထသေးလားအဲ့ဒါဥပမာပဲဥပမေးရလဲစီးပွားရေးမကောင်းလို့နိုင်ငံရေးမကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်ရဘာရှိလို့ဖြစ်ရတာလဲခန္ဓာမရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ကြုံကြအကြောင်းမီးပူတယ်ဆိုတာအလောင်းခံရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေလို့ပူတာအလောင်းခံရတဲ့ဘဝလွတ်အောင်ရုံးရင်မီးပူတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုမီးကပူလိုက်တာလို့ပြောနေလို့ကတော့မီးပူတဲ့ဖေးကတော့လွတ်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့အခုဒီမှာဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့တရားအဲ့ဒီတရားဒီအခုမှတ်တော့မှတ်တယ်တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားရင်ဘာလွန်းနေပြီလဲအဲနောက်ပြန်ကပြန်မေးမှဟုတ်ပြီလားမေ့သွားရင်တော့တရားမင်းအမျိုးပဲအဲ့ဒါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားလွန်းနေဆိုတာဘာတဲ့လဲမှတ်နိုင်တယ်တိတာကိုမပြောနိုင်တာမှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားတာဦးသိန်းပြောသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်ဘာတိုးပြရမှာလဲပညာတိုးမယ်ဘာတိုးပြရမလဲဟောထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုမှတ်ရမှာလားစကားလုံးကိုမှတ်မှာလားသဘောကိုစူးစမ်းရမှာဒါဖြင့်ပညာတိုးတယ်ဆိုတာပစ္စုပန်တဲ့သဘောကိုစူးစမ်းရမယ်ဦးသိန်းပြောသဘောပါပြီလားဟဲ့လားစိတ်အဆူလေးနဲ့အပေါ်ယံလေးတင်ဘာဖြစ်တာလဲမဆိုးနဲ့အခုကသူတို့ကအပေါ်ယံလေးတင်ဆိုးနေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေတည်တယ်ထိုင်နေတည်တယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကနားကြည့်မှလည်းစူးစမ်းပြီးမှတ်မှတ်ဘူးဒါလိုပဲဆိုးနေရပဲကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်တာတော့ပြောနိုင်တယ်ဘာတိလဲလို့မေးရင်ဘုန်းကြီးကိုကြည့်နေဖားလေးတွေလိုပဲမျိုးလုံးလေးတွေပြူပြီးတော့တရားအေးအဲ့မှာအခုတရားလျှောက်ချင်လာတယ်တဲ့အခုတရားလျှောက်ချင်တယ်မနေ့ကလည်းလာလျှောက်တယ်မနေ့ကယောဂီတရားဆိုရင်3နာရီဇက်တက်နာရာကျင်တော်မှတ်တော့ဟိုနာကျင်တော်မရှိတော့ဘာမှမသိလို့သူလာလျှောက်တယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတရားလျှောက်ခြင်းဒီအခုဂုံးဘွားအခန်းလေးကိုဇင်းညံလျှောက်တဲ့အချိန်ကိုလာလျှောက်လို့ရမယ်နော်အခုဒီနေ့ဒီဘက်မှာဥညာနာရှိတယ်အမှဥညာနာကိုလျှောက်လို့ရအဲ့အကြောင်းမလို့တရားလွန်နေပညာတိုးရမယ်ဘာလို့ရင်ဘာတိုးရမယ်တရားလွန်နေဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာကိုပြောတာမှတ်နိုင်တယ်
တရားသဘောတွေမတင်ရှားဘူးမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာဘောပါလေမပြောနိုင်ဘူးဒါတို့ဘာလုံးနေပြီလဲဒါတို့ဘာတို့ပြရမှာလဲပညာတို့ပြအောင်ဆိုဘယ်လိုဘယ်လိုရှုမှတ်မှာလဲပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်

အဘိဇာဝိပတိတာရိနောဟောထအယံဝအမကန်နုသာသနိသာသဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယတရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမတထမင်းမင်းလော့လော့ပော့ပော့ဆာဆာမနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်းကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေရင်ခါကမဲ့ဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရသည်တိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မောဋ္ဌမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့သတိပြရခြင်းသည်အမကံစွစွထွတ်ထွန်းမြတ်စွာဘုရား၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတည်းအနုသာသနီလိုရင်နှုံးပြထုံအရာဖြင့်သုံးညပါစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်အဲမြောက်ရောင်းယနေ့ယခုယန်

ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာသနံဆုဆုံးမတိဟူသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်မြောင်းမြောင်း9000ကြာအောင်တိတ်တူမညို့မမိန်တကိုယ်တော်၏ထိန်လျက်စိုးရင်ပွဲ

0: ောတူအလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆယ်ရက်ဆန္ဒလ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဥတ္တရလူလင်ဥပမာပြวิปัตตนาอาถุณีเตียรอเ
2: อไอ้วิปัตตนาบาลีเนี่ยมาวิปัตตนาโยคีปุคคโลอาถุณีอจิ้นจุจะอ่ะอัมมตังโพฏันเด้ลูกสรว่ามัดนะครับวิปัตตนาอาถุเตปุคคโลเนี่ยอจิ้นจุกว่าดีกว่านี่ถ่ายไปอาถุไล่มั้ยสรุปชื่อเพียงกว่าแหละไม่จะบาวุเนี่ยนิพพานมรรคผลเนี่ยสรุปสาไม่อยากไม่ใช่บาวุดีงาอจิ้นจุဟုတ်ပါမယ်ဆိုပြီးဒီကာလဘုရားသခင်ကရုဏာဥပဒနာကျင့်ကြုတ်ခေါ်တဲ့နေရာဌာနတရားဓမ္မတွေဥပဒနာလုံးလုံးစပုဂ္ဂိုလ်များလုံးဆဲပုဂ္ဂိုလ်များနောင်လို့အထက်ကျရှင်မြန်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီတလုံးသေးနဲ့ပဲကိစ္စပြီးပါတယ်လို့ဘုရားကတောင်းခံတယ်ဟု
3: တ်
2: ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အထုကိစ္စရဲ့ဒီခွင့်ကြီးတရားဓမ္မတွေကမနေ့ကပြောခဲ့တာမှားပြီကလားဩဖြစ်ပြမတွေ့သေးဘုရားမပွင့်သေးပါကလားမနေ့ကစကားကလေ
3: မှန်ပါ
2: ဖြစ်ပြမတွေ့သေးလို့ရှင်း
3: ဘုရားမပွင့်သေးပါ
2: ဘုရားပွင့်တယ်လို့ကိုယ်သန္တာမဆူလိုက်သေးပေါ့ဗျာမှန
3: ်
2: ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းပါဖြင့်ဝိပဿနာဖြစ်ပြအလုဟာဖြင့်ဒါလွေရင်အလုဆိုတာသိချာမှတ်ပါမှန
3: ်ပါ
2: အဲ့ဒါကိုရှင်းဥစွာပြိဿသမုပ္ပါကလေးကမပါဘဲနဲ့လည်းဟောလို့မဖြစ်လို့ပြိဿသမုပ္ပါလန်ခင်ပြီးဒီကလာဒကာရမတွေရှင်းရင်းကနှတ်ထောက်ပါဦးနဲ့ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်သိပြီးမှကိုရှုရဉာဏ်နဲ့တည့်အောင်လို့ဒီနေ့သေးသေးချာချာပဲဒကာရမတွေမရှုကြမရှိရအောင်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတာကိုပြိဿသမုပ္ပါရှင်းရင်းကနေပြီးပြီးတော့မှဥပဒနာအကျဉ်းချုပ်ဒီလိုရှိရတယ်ဆိုတာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတဲ့တွေ့အလုံးစုံဓမ္မတွေအလုံးကြည်ညာမဲ့ဖြစ်ကိုမြင်လို့ဒီဟာကိုထုတ်လာသည်လို့မှတ်ချက်စမ်းပါနော်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရားဓမ္မတွေမှာမျက်လုံးရှိတယ
3: ်
2: မသေးခင်မျက်လုံးဆိုတော့မျက်လုံးရုပ်ခေရှိဒီမျက်လုံးတွေကမခွန်မလဲမနေနိုင်ဘူးမပိတ်ဖဲလဲမနေနိုင်ဘူးအောင်နိုင်တို့ကိုမြင်တယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော
3: ်
2: မှန်ပါဘုရားမခွန်မဲမပိတ်ဖဲနေလို့ရကြရဲ့
3: မရပါဘူး
2: မရတော့မျက်လုံးဆိုတော့ခွန်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တခုခုသောပစ္စည်းနဲ့တော့တဲ့ရတော့မှန
3: ်ပါဘူး
2: မတဲ့ဘူး
3: တဲ့ပါဘူး
2: မျက်လုံးခွန်လိုက်ရင်တခုခုသောပစ္စည်းနဲ့မတဲ့ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
3: းမရပါဘူး
2: ကြောက်ကုန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြောက်နေတဲ့မှာမှန
3: ်ပါဘူး
2: သန္ဓမာတွန်းလို့ဒီကလာဆက်လို့ဒီကလာစိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်လို့ရှိရင်လည်းမြင်ရကြောက်တယ်အဲကြောက်ကြီးတွေနာမည်တွေဂျုံနေနဲ့ဟာမျိုးလုံးဖွင့်နိုင်ရင်ဒါတော့တည့်ရတော့မှန်ပ
3: ါပါ
2: မတည့်ရတော
3: ့တည့်ရပါတ
2: ည့်ရတဲ့အခါကျတော့မျိုးလုံးဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့တစ်ခုခုနဲ့တည့်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါတော့ဆိုတော့ဒီကဥမာကြောက်ကုန်တယ်မို့ကြောက်သေးတစ်ခုခါရပေါ့ဒီကြောက်လေးကိုဒီကကြောက်ကုန်တယ်တယောက်ကဟောတာကြောက်ကုန်တယ်မျိုးလုံးမောင်နိုင်တော့မှတ်တာတော့ကိုင်းနေတော့မှတ်တာဘူ
3: း
2: ကြောက်ကုန်ပဲဤမျက်လုံးနဲ့ကြောက်နေဖြင့်တဲ့မျက်စိဖွင့်လိုက်လို့ရှင်တဲ့သွားပြီမှန်ပ
3: ါပါ
2: တဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဩဒီမျက်လုံးနဲ့တက်လိုက်မှနောက်ကဘာပေါ်လာတုံးတော့မဲလို့ရှင်ဖြင့်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဓရမလို့ဒါကမျက်လုံးရုပ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကနောက်ကပေါ်လာမှန်ပါပါပေါ်လာဘူ
3: းပေါ်ပါ
2: ကြောက်ကုန်တယ်နဲ့မျက်လုံးနဲ့တက်လိုက်ရင်ဘာပေါ်
3: မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်
2: မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတော့
3: ဟ
2: ုတ်ပါဘူး။ဩကြောက်ကုန်တယ်ဒီမျက်လုံးဖွင့်လိုက်လို့ချင်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးအဖြစ်တက်တက်ကကြောက်နှစ်ကမျက်လုံးသုံးကမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာ
3: ဟုတ်ပါဘူး။
2: တက်ကဘာပါလဲ
3: ။ကြောက်ပါ
2: ။နှစ်ကဘာပါလဲ
3: ။မျက်လု
2: ံး။အဲသုံးကဘာပါလဲ
3: ။မြင်တဲ့စိတ်
2: မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာနော်။မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်တဲ့ဗသနိတွေအသာထားလိုက်ပါအောင်တော့ ဒကာဓမ္မတွေအစဉ်သိအောင်လို့ဒါဒီလိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလဲရှင်မြင်ပြီးသူဒီတိုင်းတွေတော့သလားလို့မေးတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်ဖြင့်မြင်လို့ရှိရင်သူတစ်ခုခုတော့ဖြစ်ရတော့မယ်မှန
3: ်ပါပါ
2: ဖြစ်ရတော့မယ်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူချင်းရင်လည်းလာမှန်ပါပါမြင
3: ်လူချင်းပါ
2: လူချင်းရင်လည်းလာမနော်မြင်ပါရဲ့မလို့ချင်းရင်လဲ
3: လာပါဘာ
2: ။ဟောမြင်တဲ့ဒီကြာကိုမှအစမရှိလို့ရှိရင်လဲဈေးကလည်းမြင်နေမှာဆက်ကလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တိုက်ရောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သံသာ၌မလို့ချင်းပေါ်ပါတယ
3: ်
2: မှန်ပါမြင်ပြီးကြတော့လို့ချင်းတိုင်းလည်းပေါ်တယ်ဒီနေရာက
3: မ
2: ှန်ပါလဲနံပါတ်ကနော
3: ်
2: မှန်ပါမြင်ပြီးကြတော့မလို့ချင်းတိုင်း
3: ပေါ်ပါ
2: ပါ။အော်ဉာဏ်ဘောက်ခဲမှာမြင်ပြီးကြတာလိုချင်တာလည်းပေါ်တတ်။တခါတလေကြတာဒီမြင်တာလည်းမလိုချင်တာလည်းပေါ်တတ်။နှစ်ခုရှိသွား
3: ။မှ
2: န်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သုံးနံပါတ်ကလာပြလို့ကြည့်လိုက်ကြပဲဆိုပြီးဒီကရလိုချင်မှုမလိုချင်ဘူး။အန္တရာသူလာပြလို့ကြည့်လိုက်ကြပဲဆိုတော့ကြည့်ကမြတ်မတ္တလေးကမလာဘူ
3: း။လာ
2: ပါဘူး။အာနာပါနာကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လေကမရှိဘူးလား
3: ။ရှိပါဘူး
2: ။ရှိတော့ရုပ်ဆိုင်ကလိုချင်တာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။မလိုချင်တာလားဆိုတော့
3: မဟုတ်ပါဘူး
2: ။အာနာပါနာပြလာလေကြည့်လိုက်တာပဲရှိတာပဲဆိုတော့ဟောတာဖြင့်လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကျင်းတဲ့သဘောလေးတစ်ခါတည်းဖြစ်တယ
3: ်။ဖြစ်ပါဘူး
2: ။ဘယ်နှမျိုးဖြစ်ပါ့
3: ။မဟုတ်ဘူး
2: ။ကြောင့်မြင်လို့လိုချင်မှုကတစ်ခါတည်းဖြစ်တယ်နော်။မှန်ပါဘ
3: ူး။
2: ဉာဏ်ဘောတော့ခဲရနော
3: ်မှန်
2: ပါတခါကလေးကြရတယ်ကြောက်မြင်လိုက်ကလေးကိုကပဲမလို့ခြင်းမှုမပေါ်ဘူ
3: းပေါ်ပါဘူး
2: ကလေးကြရတယ်ခါကြရလို့ခြင်းမှုမလို့ခြင်းမှုပါကျင်းတာလေးကော
3: ပေါ်ပါဘူး
2: ဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာသုံးခုပေါ်တဲ့နေရာ
3: မှန်ပါ
2: ဒီနေ့သုံးလေးနံပါတ်မှာသုံးမျိုးပေါ်နိုင်တယ်မှန
3: ်ပါပါ
2: လေးနံပါတ်မှာဘယ်နှမျိုးပေါ
3: ်သုံးမျိုးပေါ်တယ်
2: တိချမဘတိချမဘပြိရမဝတ္ထုထုတ်ပြီးဒီကရပြပါမယ်။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီနေရာလေးကဖြင့်လိုခြင်းမှုပေါ်နိုင်တဲ့နေရာလည်းဟုတ်တာ
3: ။
2: မလိုခြင်းမှုပေါ်နိုင်တဲ့နေရာ
3: ဟုတ်ပါဘူ
2: း။လိုခြင်းမှုမလိုခြင်းမှုမှကျင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်တဲ့နေရာဟုတ
3: ်ပါဘူး
2: ။ဓမ္မသာလေဒကာရမတွေကတော့ပေါ်ခြင်းမရှိဘူး။ဟု
3: တ်ပါဘူး
2: ။ရှင်းမလား
3: ။ရှင်းပါဘူး
2: ။ကောင်းပြီ။ဒီနေ့၃လေးလေးမှာဘယ်မျိုးပေါ်လဲ
3: ၃မျိုးပေ
2: ါ်ပါဒါကြောင့်ကျောင်းပေါ်ဟောတဲ့ဖြင့်အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိုယ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းပေါ်မှာဒီတိုင်းမနေကြပါဘူ
3: းမှန်ပ
2: ါသဘောပါကြ
3: ပါ
2: ဘယ်မျိုးပေါ်နိုင်ပါ
3: ၃မျိုးပေါ်ပ
2: ါလူချင်းမှုဆိုတဲ့သဘောလေးလည်းပေါ်တယ်မလူချင်းမှုဆိုတဲ့သဘောလေးက
3: ပေါ်ပ
2: ါလူချင်းမှုမလူချင်းမှုကျင်းတဲ့သဘောလေးက
3: ပေါ်ပါ
2: ဒီနေရာဘယ်မျိုးပါလဲ
3: ၃မျိုးပ
2: ါမတ္တဗမတ္တဗမတ္တဗတဲ့ခိုင်းတာဖြင့်ဒီနေရာလေးဟာ၃မျိုးပေါ်နိုင်တဲ့နေရာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကရှင်းလင်းသွားပြီဆိုတာကိုဘုမျက်နှာမောင်နိုင်တို့ရှင်းပြပါရှင်းပ
3: ါ
2: ဒီနေရာဘယ်မျိုးပေါ်ပါ
3: ၃မျိုးပေါ်ပ
2: ါကောင်းပြီဒါမပေါ်ပါနဲ့လို့ဆိုလို့မရဘူးပေါ်ပါဆိုလည်းမရဘူ
3: း
2: မျက်လုံးခွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြင်ဒီဥစ္စာမလွဲတာမရှောင်တာတဲ့ဘုံမျိုးတော့ပေါ်ပ
3: ါ
2: တစ်ခုခုတော့ပြန်မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို
3: ့မရဘူ
2: းဟုတ်တပည့်တပည့်ရှင်မျိုးကြည့်ကြည့်အားလုံးကဓမ္မတို့ဒီသုံးမျိုးတစ်ခုခုတော့ပြန်ဒကာဓမ္မတွေတန်တာမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရတဲ့တရားသုံးမျို
3: းမှန်ပ
2: ါသုံးမျိုးစလုံးပေါ်တယ်လို့တော့မဆိုနဲ့တစ်ခုခုတော့ပေါ်ရမှန်ပ
3: ါ
2: ရှင်းရ
3: ရှင်းပါ
2: ဘုံမျိုးစလုံးပေါ်နိုင်လားတစ်ခုခုပေါ်တ
3: ယ်ဘုံမျိုးပေါ်ပ
2: ါတစ်ခုခုတော့ပြန်ပေါ်ရတာမှန
3: ်
2: ပါဘောင်းကြီးဒါဖြင့်တင်းနာမှာပြောလိုက်မှာလူခြင်းမှုပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တဏှာပဲထားလိုက်ကြတော့
3: မှန်ပါဘူး
2: လူခြင်းမှုပေါ်လာတော့
3: တဏှာ
2: ပါဘောဒီတဏှာကနေဒီပြိဿမှုပါဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာပြီးတော့ဥပါဒ်မှန်ပ
3: ါ
2: လာပါလာပ
3: ါ
2: မလာပါနဲ့ဆိုလို့
3: မရ
2: ပါဘူးဥပါရဏပြည့်စရာ
3: မှန်ပါ
2: ဘောကံကံလားမှန
3: ်
2: ပါဩဒီနေရာကနေပြီးဆက်တာကိုဆိုတော့ပေါ်ပေါ်ပါဒ
3: ီ
2: နေရာနေပြီးကာလဆက်တာကိုဒါလည်းမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရ ဒီကနေပြီးဒီကလာလဲဥပါဒံတို့ကံတို့ဆိုတာကလည်းလာရတဲ့နေရာပဲဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းကြရှင
3: ်း
2: ပါရှင်းပြီဒနာပြီးဥပါဒံပြီးကံလာရတဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါအောင်ဒါဓမ္မတွေရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဩဒီနေရာတော်တော်ကြီးကြီးတဲ့နေရာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါ
2: ပေါ်လာဟုတ်လား
3: ပေါ်ပါ
2: အောင်တို့တဏှာဆက်တာဗေနီယာတော့ပါလိမ့်မလို့လို့အာလောကဓမ္မတွေလက်သက်ရှာလိုက်ခြင်း၄ရက်ဆက်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘယ်ရက်ဆက်၄ရက်ဆက
3: ်
2: ရှင်းကြလားရှင
3: ်းပါ
2: ၄ရက်ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာကရှင်းပါလေဒါကလိုချင်မှုပေါ်လို့တဏှာဥဒီလိုချင်မှုကတဏှာသဘောကျလား
3: ကျပါပါ
2: တဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာ
3: တဏှာ
2: ကမ္မဘောဆိုတော့ဩဒီလိုပါလားဒါဖြင့်

0: တဲ့သဘောလေးသိခြင်းတဲ့သဘောလေးကနေပြီးကြတာဒီရောက်ကလေးမရမင်းမရရအောင်လို့ကြိုးစားမှာဘယ်လိုလဲပါပြီဘယ်လိုပြောမှာပဲဘယ်တော့လေးပေးမှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်ကြောင့်အတန်တွေမျိုးမျိုးထွက်ပြီးကြတာမလားလားအတန်တွေနေမဲ့ထွက်ပြီးကြတာကတော့ကာယကံနဲ့အင်းဖြာလိုက်ကြီးလိုက်အမျိုးမျိုးဘုံဘုံကိုလက်ကြည့်ဒီလက်ကြည့်ဆိုတဲ့ကာယကံတွေကလည်းမလားဘူးလား
1: မလား
0: ဘူးဝစီကံကလည်းဒီလောက်တော့တော်တော့ပြီးရှင်တယ်ဆိုတော့ဝစီပေရတ္တလေးရတယ်မထုတ်ဘူးလား
1: မထုတ်ပါဘူ
0: းမနောကံလေးကလည်းသူမနောကံကလည်းကြံရစီရဖေတာသူဒီလောက်ဆိုရင်တော့သူဘယ်နည်းနဲ့မဆိုချုပ်မှာပဲဆိုတော့မနောကံကြံလုံးကလည်းပါသေးတယ
1: ်မှ
0: န်ပါဘူးမပါဘူးလားအမလေးတရားဓမ္မတွေဒီနေရာကံလုံးမျိုးဖြစ
1: ်မှန
0: ်ပါဘူးသဘောကျပ
1: ါပါ
0: ကံလုံးမျိုးဖြစ
1: ်သုံးမျိုးဖြစ်
0: အော်ဆင်းနေကြဒီကနေ့ဇလောက်များပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှလေးပါကဒကာဓမ္မတို့ဒီတဲ့လေးပါကတန်လျာဆက်ဖို့အစပေါ်လိုက်တဲ့အတွေ့
1: မှန်ပ
0: ါလေးနာမမှာတန်လျာအစပေါ်လာ
1: မှန်
0: ပါလေးနာမမှာဘာပေါ်လို့
1: တန်လျာပေါ်တ
0: န်လျာအစပေါ်လာတယ်သဘောကျလား
1: မှန်ပါတ
0: န်လျာအစပေါ်လာတယ်လို့ရှင်းည
1: ရှင်းပါ
0: ပံမယာစဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကဟု
1: မှန်ပါ
0: သဘောကျလား ပံမယာစ
1: ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍ
0: ာဟောဒီညာလိုချင်တဲ့ဆိုလိုချင်တာဒီသိလို့လိုချင်တာလားမသိလို့လိုချင်တာလားလို့မေးလိုက်ရှင်မနှဖြေကြပါသိ
1: လို့
0: ဒါကြောင့်ဒီလောဘနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရည်ကြီးလို့မှတ်ပ
1: ါ
0: ဒီမှာပံမယာစပေါ်လာ
1: မ
0: ှန်ပါအေးဥက္ကံကြီးလို့ရှင်းမလ
1: ား
0: ရှင်းပြီနော်ဒီရပံမယာစပါလာတော့ပံမယာရဲ့အကြောင်းနှစ်ခုကလည်းမောင်နိုင်မလာပါနဲ့
1: ရ
0: ပါဘုရား။တရားဝိဇ္ဇာတနာ၊တရားဥပါဒာ၊တန်တရားကာယကံ၊စီကံ၊မနောကံ။သဘောပါကြ။ရ
1: ပါဘုရား
0: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကိုကတော့သိမှရောက်။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။ယခုဒီဘောကကြောက်ကြလုံးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတန်တရားအစရပေါ်ပြီ။တန်တရားအစအကြောင်းဆုံးခုပေါ်လာတယ်။
1: မ
0: ဆန်နိုင်ဘူးလား
1: ဆိုနိုင်ပါ
0: ဘူးတဏှာစအကြောင်းသုံးခု
1: ဟောပါ
0: ဘူးဘာလဲတဏှာ
1: ဥပါဒာ
0: တဏှာရဲ့မှာရဲ့အဝိဇ္ဇာပါတယ
1: ်ဟော
0: ပါဘူးဒါကြောင့်တဏှာစဒီကလို့ပြောလိုက်ဟ
1: ော
0: ပါဘူးရှင်းမလားရှင
1: ်းပါဘူးဟော
0: ဒီလိုဆရာသမားတွေနဲ့သုံးမတန်တန်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ရှင်းတယ်သူရောက်ကုန်တယ်လို့နေတာလားတဏှာဒုက္ခရှားနေတာလားလို့မေးဖို့
1: မ
0: မမမဘယ်လိုဖြေဆက်ကြလဲဇာတိပြီးဒုက္ခဇရာပြီ
1: းဒုက္ခဥစ္စာ
0: မရဏံပြီး
1: ဒုက္ခ
0: ဓာတိကံကမလုပ်ခဲနဲ့ဒါရပါမရပါဘ
1: ူး
0: ဒီကံအာဒီဥပါဒါမဆိုးရမ်းမနဲ့ဒီကံပေါ်ပါဘူ
1: းပေါ်
0: ဒီတန်ခရာမစဘဲနဲ့ဒီဟာတွေလာပါ
1: မရ
0: ပါဘူးဟောအကြုံနေနေလောက်ရတာဗျာဒီပြင်ကုန်နေဆိုင်အတော်ပြစ်ကင်းပါတယ်လို့ဒီဟာဓမ္မတွေပြောကြမမ
1: ပ
0: ြောကြပြောကြမှာပဲဘာကြဲ့ရံဒုက္ခံတတံပိရိကလည်းမထွေးရတဲ့အကြောင်းသိဉ္ဉ်ဆိုနေရတယ်လည်းမထွေးရတဲ့အကြောင်းဘုံကသိငယ်ရတဲ့အကြောင်းဆိုတော့အသက်ငုံဝန်းကြောင့်တော့တော်သေးရဲ့လို့မမင်းလေးဆိုရင်ဆိုပါဘုရ
1: ား
0: ဘုမြင်တယ်ကော
1: ဘုရ
0: ားဆိုပါဆိုပါဆိုညာတော့လည်းဒီဥစ္စာကဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဖြစ်နေတော့ပရိစ္ဆေမုပ္ပဒေသနာတော်ကလည်းဖျားမပွင့်လည်းရှိတာ
1: မှန်ပါ
0: ဖျားပွင့
1: ်ရှိပါ
0: သဘောကျ။ကျပ
1: ါ
0: ။ဘုရားမွန်နဲ့ခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီတန်းကလည်းရှိတာ။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။သဘောကျ။ကျပ
1: ါ။
0: ဘုရားမွန်လည်းဒီတန်းကြီးอ่ะ
1: ရှိပါဗျာ
0: ။အဲမနေ့ကတရားတိုင်းမှတ်ပါတဲ့ဒါလည်းဓမ္မနည်းမှာတရား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဘုရားမွန်လည်းရှိ။ဘုရားမွန်လည်
1: းရှိပါဗျာ
0: ။သဘောပါကျ။
1: မှန်ပ
0: ါဗျာ။ဒါဖြင့်တန်လျာဖြတ်ရှင်လို့ရှင်းဖြင့်တန်လျာစဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတဲ့သဘောဟာလည်းအာရုံရဓမ္မတွေရှင်းပါပြီ
1: ။
0: တန်လျာဖြတ်ကျင်တာဝိဇ္ဇာကနာဖြုတ်ရတယ်
1: ။မှန်ပါ
0: ။မဖြုတ်ရဘူး
1: ။ဖြုတ်ရပါဘူး
0: ။ခိုင်းတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဝတ္ထုမထုတ်သေးပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့မျက်လုံးနဲ့မှားတယ်တရားဟောနေပါတယ်မျက်လုံးဖြစ်စင်ကြိုက်တရားဟောနေပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်တတ်ပါ။ကျင
1: ့်တတ
0: ်ပါ။ကျင့်တတ်ပါပြီ။အဲဒီတော့အခုကြာဆရာဘုန်းကြီးနိုင်ကြုံလို့မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ကောင်းတော့သိကြရနော
1: ်
0: ဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုရတယ်မှာဖြစ်စေတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်စေတကဘာလုံးမှာဖြစ်စေအဖြစ်ဘာဖြစ်ရှိသလုံးပြောကြမှန်ပ
1: ါမှန်ပါ
0: ပြောကြ
1: ပြောပါ
0: ဘာဖြစ်မှမရှိဘူးလို့ထင်
1: မှန်ပ ်
0: ပါပါဘာပြမမရှိဘူးလို့ကျင်နာဝိဇ္ဇာနဲ့ဇနာဒီဉာဏ်ပေါ်နေ
1: မှန်ပါ
0: ဒီဥပါဒနာ
1: ပေါ်လာ
0: ဒီကာယကံဒီကံမနောကံ
1: ပေါ်ပါ
0: ပေါ်ပြီးဒီကာယကံနေတော့ဒီကံနေရာအဟောတိကံဖြစ်ရတော့မှလားလို့မေးတော့ဒီကရမတို့ဝိပဿနာဉာဏ်မညာမပိုင်ဘယ်တော့မှမဖြစ
1: ်ပေါ်ပါ
0: ဖြစ်ပါမ
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မညာမပိုင
1: ်မဖြစ်ပါ
0: ဘူးဖြစ်တော့ဟောဒီနေရာမှာသေးလိုက်ဒီကရမတွေသူတွေသိကြလိုက်ကြားတယ်ကံပြေတော့ကံကုန်လို့သေးလိုက်ကောင်းမောင်းနဲ့
1: ပါပါ
0: ဘာလာမခင်တော့
1: သာသ
0: ဇတိဇရာမရဏမလာရဘူးလ
1: ား
0: ဇတိဇရာမရဏလာတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုကဘာတက်စွာလုံးမေးပြန်တော့
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းအိုးဟုတ်သားပဲဒကာရမတွေဟောဒီသုံးခုကသမှုရိယတက်စွာမှန
1: ်
0: ပါဗျာတဏှာစကားလည်းသမှုရိယမှန်ပါဗျာတပည့်ကြာ
1: ဘု
0: ရားကံလည်းသမှုရိယမှန်ပါဗျ
1: ာက
0: ံလည်
1: းသမှုရိယ
0: သမှုရိယဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့သမှုရိယကြီးမှတ်လိုက်ကြပါ
1: မှန်ပါ
0: ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုသိ
1: သမုဒိယ
0: ပါအဲခင်ဗျားတို့လောဘကလုံးတွေမှတ်ထားနော
1: ်
0: လောဘကလုံးတွေကသမုဒိယလို့မှတ်လိုက်ပါနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုသိပါဆုံ
1: းသမုဒိယပါ
0: ဒါဖြင့်တောက်ကုန်တယ်မှာဖြစ်စေဈေးတယ်မှာဖြစ်စေမြင်းမျိုးတာနဲ့သာသမီရှင်မင်းညာကိုမျက်လုံးခွန်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါဖြစ်စေသမုဒိယသုံးခုကတန်းပါမှန
1: ်ပါ
0: ဝေဒီရမယ်နဲ့ဒုက္ခသုံးခုကိုရှောင်ရံလွှဲပြန်ပါれဆိုလို့တော့မရတော့
1: ဘ
0: ူး။ရပါဘူး။ရပါမ
1: ယ်။ရပါဘူး
0: ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘုရားမပွင့်တယ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဒီတရား။မှန်ပါဘ
1: ူး။
0: ဘုရားပွင့်တယ်ဒီ
1: တရားပါဘူး
0: ။ဒီနေ့ခိုက်စိတ်စိတ်နဲ့ဓမ္မတွေဥပဒနာအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့လည်းပထမကစကားရှိခဲ့ပါれ။ဟောမှာတော့တို့တော့လေကိုယ့်အဖြစ်ဆိုးကြီးကိုအရင်ပြနေပါလေလို့ပယ်ပြာကိုအရင်ပြနေတယ်လို့မှတ်ပါမှန
1: ်
0: ပါဟောကိုယ်တဏ္ဍာဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြီးရခြင်းမျက်လုံးဖွင့်နိုင်ရင်အခက်ကြီးပါလားဆိုတာသိပါမှန
1: ်ပါ
0: မသိသေးဘူးလား
1: သိပါ
0: အောင်အေးဒါမျက်လုံးဖွင့်နိုင်ရနော်မှန
1: ်
0: ပါမလာပါနဲ့ဆိုလို့လဲ
1: မရပါဘူ
0: းမရဘူးတဲ့မရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မရတော့ဘူးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မနိယမတာဓမ္မဖြစ်ကြတာဓမ္မရဲ့သဘောတိုင်းဖြစ်
1: မ
0: ှန်ပါမလာပါနဲ့ဆိုလို့
1: မရပါဘူး
0: ဒီညာမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လိုချင်နိုင်လဲလားနော
1: ်
0: မလိုချင်တာလာပြန်တယ်လို့ပြန်စကြပါအောင်လို့ခုနကလိုချင်တာတော့ကြတော့မှန်ပ
1: ါ
0: ဒီကကြောက်ခေဒီကမျက်လုံးမြင်တယ်ဒီကမျက်လုံးကဒီကြောက်ကိုမြင်တော့ဟမ်ဒီကြောက်ကိုနဲ့မျက်လုံးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါဒီမှာမြင်တဲ့စိတ်ကပေါ်လာ
1: မှန
0: ်ပါပေါ်လာဘူးလား မြင်မဲ့မဲ့လေကိုယ်မှဆက်လည်းမရှိဘူး။ကြောက်ကြလည်းနာဆရီများလိုက်တာနဲ့စကားကရှင်းနေအောင်လို့ကျမဘူး။မလာဘူးလား
1: ။
0: နာမလို့ကျန်တဲ့ဒေါသတွေလ
1: ား
0: ။အလိုမကျဘူးလေဒေါသတွေမလာဘူ
1: း
0: ။ဒေါသလာကံကဒေါသဆိုတာမသိလို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်သောကြောင့်ဝိဇ္ဇာတွေ့ရတယ
1: ်
0: ။ပါရဲ့ပဲ။မောမဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကအကုသိုလ်စိတ်ဆက်တခုဘာဖြစ်ဖြစ်ငါဘာသာကြီးပဲဆိုတဲ့အိဓိပယ်လည်းရှင်းထားရတာပေါ့။ရှင
1: ်းပါ
0: တဘကြရပ
1: ါဘူး
0: အဲ့တော့ဒီဒေါသလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒေါသနောက်ကနေပြီးခါလာအင်းဒီကဘောကငါပြောများတူသွားလားပြောရပါဘူးဘောကလည
1: ်
0: းမပြောများတူသွားလို့စိတ်ခုညာသွားသလားအင်းဒီတွေ့လုံးနဲ့လာခဲ့တဲ့ဒေါကတွေကမလာဘူးလ
1: ား
0: ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာပဲကြည့်ကိုကမလို့ခြင်းလို့ဒါမလို့ကျမဘူးပြောလိုက်ပြီမသူစိတ်တွေကရှင်းမရှင်းနိုင်ကြလားတွေးလုံးတော့ကလည်းလာသေး
1: တ
0: ယ်မလာဘူးလ
1: ား
0: အဲပြောတော့ကလည်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်တော့ကနဲ့ဆိုင်ရအကုသိုလ်တွေပြိတွေဝါဒီဒုက္ခဒေါမနတာတွေရော
1: လာ
0: ပါအဲဒုက္ခဒေါမနတာတွေလာတဲ့အခါကျတော့ကျိုးလဲဥမမွေးလဲဥမပဲအဲဝရမောဥပါရိယဈေးလုံးယူကောင်းဆိုတော့ဒုက္ခဒေါမနတာတွေလည်းလာသေးတယ
1: ်
0: မလာဘူးမလာဘူးလာဒုက္ခဒေါမနတာတွေနဲ့လာတော့ဒီနေ့ဝိဇ္ဇာကပါရည်ကျင်နေဘူးလ
1: ား
0: နေပါဟာလာပြန်တော့ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရနဲ့ဒီဘက်ကမဲ့သာ
1: ပါ
0: သင်္ခါရပြည့်စရာဟောရင်ဝိညာဉ်လာတယ
1: ်
0: ဝိညာဉ်လာလို့ရှိရင်ဥတည်ရတော့
1: သာ
0: ပါတွေ့ပြီဟုတ်လားမလို့ခြင်းတဲ့သဘောလေးမှန
1: ်
0: ပါရှင်းကြရှင
1: ်း
0: ပါဒါမေးတာကကြောက်တလုံးကိုမလို့ခြင်းလို့ဖြစ်ရတဲ့အဖြစ
1: ်
0: ဒါလည်းတန်တရားဆက်မဆက
1: ်
0: ဆက်ပါရှင်းကြရှင
1: ်
0: းပါဒါမေးတာကဓမ္မနိမတာဓမ္မဖြစ်တတ်တာဆိုတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မတို့ဉာဏ်စံပုံမနေနဲ့တရားမပွင့်လဲဒီမျက်လုံးကရှင်းနေတာမှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရားပွင့်လို့
1: ရှင်းနေ
0: ရှင်းလာတော့ဓမ္မနိမပဲလို့ဆောင်းပြီးຫນွေຫນွေပြီးမဟုတ်ပါဘုရားမပွင့်လဲရှင်းတာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဘုရားပွင့်လို့
1: ရှင်းပါ
0: ကောင်းပြီဒါက အခုပြောတဲ့အစဉ်ကမောင်နိုင်လိုချင်မှုလားမလိုချင်မှု
1: လိုချင်မှု
0: ရှင်းနေတော့
1: မ
0: လိုချင်မှုကလည်းဗန္ဓေယဆက်တာ
1: ဆက်ပါပ
0: ါဘာဖြစ်ရှိသရုံးတော့မမေးပြပါနဲ့နော
1: ်မှန
0: ်ပါဘောနေပြီ
1: မှန်
0: ပါဘာဖြစ်ရှိသရုံးမရပြီရတော့ဟိုးမမေးပါနဲ့မောင်နိုင်မမေးပါနဲ့သူမေးတာလည်းရိပ်နေပါလေမှန
1: ်ပ
0: ါသူမေးတာဘုန်းကြီးကဘယ်လိုများသူမေးရတာကညခိုးတာမဟုတ်ဘူးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူကကောင်းကောင်းကောင်းပြောပြီးကောင်းကောင်းရောင်းကောင်းကောင်းဝယ်တာပဲကိုပြည့်စင်းနေဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဓမ္မတို့ဓမ္မဓမ္မတို့ပြောတာကသီလအရင်းမပြတ်ဘူးပြောတာပါမှန
1: ်
0: ရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: ဘာမပြတ်ဘူးပြောတ
1: ာ
0: သီလမပြတ်ဘူးပြောတာဘာနာဟုတ်တယ
1: ်
0: ရှင်းမလား သီလက
1: ပြတ်ပ
0: ါဘာနာရတာ
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘာနာဟောက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာနာလုံးဝမပါဘူးပါတယ
1: ်
0: ပါရဲ့
1: ပါ
0: မပါတော့ဘာဖြစ်ရှိတဲ့ကောင်ကမဲတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထားအာဘော်ကကိုင်းနေတော့မောင်းနိုင်လို့ခြေတတ်ပလား
1: မရပါဘ
0: ူးဘယ်လိုဖြေကြလဲသီလမပြည့်ဘူ
1: း
0: သီလကနားလဲဟုတ်လားဘာနာရောဘာနာကနားမလဲလို့ဘာနာနားမလဲလို့ဘာဖြစ်ရှိတဲ့ကောင်ကမဲချိုက
1: ်
0: အဲ့ဒါကတမင်းကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲရမယ်အာလုံးတရားဓမ္မတွေမဲခံရမှာမှန
1: ်ပါ
0: သူတို့တော်သေးရဲ့နော်အောက်လို့ငကြိမ်းတွေလိုဝတ်သားတွေအမဲတွေလိုစွတ်တို့မကြမ်းကြမ်းထမ်းထမ်းနဲ့ပြောလည်းမပြောရဆိုးလည်းမဆိုရဝိသိကနာသိပ်ပြီးမကြမ်းရမနောရတာလည်းသိပ်ပြီးဖောက်ရတာမို့လို့တော်သေးရဲ့နော်သူသီလပြောနေတာ
1: မှန်ပါ
0: ဘာပြောနေ
1: သီလ
0: ဘောဟောဘယ်နဲ့နေတော့ဘောဟောကသူတောင်းပြရတယ်ရှင်းနေတယ်ဘုရား
1: ရှင်းပ
0: ါဘယ်တော့ပြန်ခမဲတို့တော်သေးရဲ့လေးဟာလေဟောတို့ဟာတဏှိညာနားလည်မှုနဲ့တော်သေးရဲ့သုံးနေတာကိုလို့ဆိုတာလေးကိုလည်းယနေ့ထူးထူးခြားခြားပဲမှတ်လိုက်ပါမှန
1: ်ပါ
0: သီလကနားလည်လို့ပြောနေတာကိုဘုလည်းမခုဘူးဘယ်လည်းမဟုတ်ပါဏိတိပါဒသုတ္တလသတ္တမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီနေရာကသူပစ္စည်းတွေခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့ရှင်နဲ့ကိုပဲကြာ
1: မှန်ပါ
0: ဟုတ်လားအဲ့တော့သီလကမပြည့်ဘူးတရားဓမ္မတို့ရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: ဘာဝနာကရှင
1: ်းပါ
0: ရှင်းမင်းတို့ရာဓမ္မသီလရတာ
1: မရ
0: ပါဘူးဘာဝနာရတာမ
1: ရပါဘူ
0: းတို့တော့တရားဓမ္မတို့သီလတွေရလို့ရှိရင်တနေ့ကခေါ်ခဲ့တမင်မြတ်ရှိပါသေးတယ်မှန
1: ်ပ
0: ါဘူးသဘောကျလား
1: ကျပ
0: ါဘာဝနာမှလူရင်းဆိုင်မှာလားမှန်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတမင်မြတ်လေးတော့နားလည်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမင်မြတ်နဲ့ဆင်ခြင်လဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပေးချပေးရမှန်ပ
1: ါ
0: မလဲရဘူးလား
1: မလဲရပါဘူ
0: းရှင်းမင်းတို့ကဲဒါဖြင့်ဓရမတို့မလို့ခြင်းတဲ့အဖြစ်ကလေးကလည်းတံတရားချက်တယ
1: ်
0: ဘောလားမလို့ခြင်းတဲ့အဖြစ်ဟာလဲ
1: တံတရားချက်ပါ
0: ဟောရကမလို့ခြင်းတဲ့ဒုက္ခဒေါမနသာပေါ့လေနော
1: ်
0: ဒေါမနသာနောက်ကနေပြီးဒီကရမလို့ခြင်းတာပဲမဲ့လေဒုက္ခကြီးကဖြစ်လိုက်သေးမှန
1: ်
0: ပါဟုတ်ဘူးလားမလို့ခြင်းမှလည်းယူလိုက်ရတယ်လေဒုက္ခဖြစ်တယ်ရှိတယ်မလို့ခြင်းမှုလို့ပြောလိုက်ရတယ်လေသူမှကြိုက်မှကြိုက်ကြလားဆိုတော့ဒုက္ခကရော
1: ရှိပါဘူး
0: မလာဘူးလ
1: ား
0: အဲတော့ကြလည်းဒုက္ခနဲ့ဆိုင်ရာတွေပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတွေရောလာပါလားလာတယ်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနသဟင်အပြောများမှားသွားတာဆိုတော့အတုံးလေမကြိုက်ရမကြနိုင်ဘူးလေသာရှင်နဲ့ဒေါမနသလည်းထွက်ခြင်းထွက်လာမှာ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးကောင်းပြောတော့မကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးပြောတော့သူကစီဆိုဘယ်တက်နိုင်မှမဟုတ်ဘူးဒေါသကလည်းနောက်ပဲကျန်လိုက်ကျန်လိုက်သွားတာပဲ
1: မ
0: လိုက်ဘူးလားဒါကြောင့်တော့ကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသလာတော့ဒါဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်မဟုတ်ဘူးတဏှာဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဟောတင်္ခါရဆိုတော့တင်္ခါရပြည့်စရာဟောဒါရီကတင်္ခါရတွေဖြစ်ပြီးဟောရင်ပြိတ္တိဝိညာဉ်လာပါပြီတရားဓမ္မတော့အနာဂတ်ဘဝမလာသေးဘူးလ
1: ား
0: ဟောဝိညာဉ်ဉာဏ်ဝိညာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တိဝိညာဉ်ဆိုတော့နိုင်ရုပ်ပါပဲ
1: အ
0: နာဂတ်ရှိလို့ရှိရင်ဥသေးကတော့မလွတ်တော့ဘူ
1: း
0: တဏှာဆက်မဆက်ဆက
1: ်
0: ပါမလို့ခြင်းနဲ့ဆက်တာဘာကြ။ညာ
1: ။
0: ခိုင်းကြတယ်။ဘယ်နှမျက်နှာလဲတော့
1: ။
0: နှမျက်နှာလဲတော့ပြီတရားဓမ္မတို့။လူချင်းချင်းကြောင့်သံဃာဆက်တယ်လည်းနားလည်ပြီပါပြ
1: ီ။
0: မလို့ချင်းလို့သံဃာဆက်တယ်။နားလည
1: ်ပါတော
0: ့။ခံသဘောကြ။ညာ
1: ။
0: ဒါမင်းဒီနေရာလေးကတော်တော်လေးရေးကြည့်တဲ့နေရာပဲလို့ဆိုတာပြန်အားလုံးတရားဓမ္မတွေမှိုက်ဆန်း။မှန်ပ
1: ါ။
0: ခိုင်းတကားဒီကကြောက်ကြောက်ပဲတဲ့ဒီကနေရာလုံးဒီကမြင်ပြန်ပြီ
1: ။
0: မှန်ပါ။မြင်ပြန်တော့ကိုကသူလည်းတော့ပါလာတာကိုပဲအိစရိုက်ဖြစ်တဲ့ကလေးကဘာမှကိုလိုချင်တာတခုမှမပါဘူ
1: း
0: ဆိုတော့ရှိပါအောင်ဆိုတော့ရှိတယ်ရှိလိုက် ကြည့်ပါအောင်ဆိုလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလိုချင်မှုလားမလိုချင်မှုလားလို့မြင်တယ်ကြည့်ပါအောင်ဆိုလို့ကြည့်တာပဲတဲ့လိုချင်မှုမလိုချင်မှုတော့ပါရလား
1: ပါ
0: တွေ့ကြတဲ့ဘန်းလိုက်တဲ့ကလိုချင်တာလည်းပါဘူးဟုတ်လားမလိုချင်တာလည်းပါဘူးအားနာလို့ကြည့်လိုက်မှန်ပ
1: ါ
0: သဘောကျလားမှန
1: ်ပ
0: ါလိုချင်ကြည့်လိုက
1: ်
0: အားနာလို့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အားနာလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့သဘောလေးမပါဘူးလား
1: ပါ
0: ပါဒါဥပ္ပခာသဘောကျလား
1: မှန်ပါ
0: ဘာနဲ့လိုချင်မှုလောဘရမဟုတ်ဘူးမလိုချင်မှုဒေါသရမဟုတ်ဘူးလိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာမှန
1: ်ပါ
0: ဥပ္ပခါပေါ်လာမှန
1: ်
0: ပါတပည့်ကြမှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒီဥပ္ပခါလေးကလည်းဒကာဓမ္မတွေဥပ္ပခါကိုခင်ဗျားတို့ကပေါ်မှန်းမသိပြန်မှန်းမသိတော့ဥပ္ပခါပေါ်မှန်းပြန်မှန်းမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမှန
1: ်
0: ပါအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြာ
1: မှန်ပါဟ
0: ောသင်္ခါရဖြစ်ပြာဝိညာဏသွားခြင်းမဆက်ဘူးလား
1: မှန်ပါ
0: နာဂတ်ဘောနဲ့ဘောတော်ပြီးပြန်နေတယ်ဆက်ပ
1: ါပါ
0: ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတော်မူတာဒါကြောင့်ဘုရားဟောတော်မူတာဆိုတော့ဓမ္မတို့ရိပ်မိကြရိပ
1: ်
0: ပါဉာဏ်ရည်ကအတော်ရွေးရှိပ
1: ြပါ
0: လိုချင်တဲ့နေရာလည်းသူ့ပဲမလိုချင်တဲ့နေရာလည်
1: းသူ့ပါ
0: အာဏာပန်းလာကြည့်အာဏာပန်းလာနဲ့ဟိုမွေဒီမွေတော
1: ်သူ့ပါ
0: သူ့ပဲလိုချင်မှုလမ်းပါမလိုချင်မှုလမ်းပါဘူးအာဏာပန်းလာနဲ့သာသူဟာနေလိုက်တော့ဒါဥပ္ပခါဖြစ်တာပဲတဲ့လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒီဟိုဟာလေးလျှောက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဟိုဟာကိုင်းမျိုးတရားတွေ့တယ်လို့လို့မလို့ကြဘူးလ
1: ား
0: အာဏပန္နနဲ့လေအဲ့ဒါကြတော့ဘာဆိုကြဘူ
1: းဘုရား
0: အဲ့ဒါလေးကိုပဲတကားခင်ဗျားတို့ကဥပဒနာညာနဲ့မွန်ပါရမွန်မှုဆိုလို့ချင်းဒီဥပ္ပခါလေးပေါ်တာမသိတော့ဝိညာဏလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဝိညာဉ်ဖြစ်ရား သင်္ခါရဖြစ်ရ
1: ားဟ
0: ောဝိညာဏဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝကုမကု
1: မှန်ပါ
0: ဘုကံဘယ်မျိုးရှိသွားလဲ။ဘယ်မျိုးရှိသွား
1: လဲ။
0: အာလုံးနဲ့လည်းလောက်ပါပြီနော်။အာလုံးနဲ့လည်းလောက်ပါပြီ။ဒီအရမတို့။အော်ဒီနေရာလေးဟာကတန်မြတ်ဆက်ရှင်တဲ့ဒီနေရာပဲဆိုတာ။ဒီနေရာလေးတစ်ခါတည်းမှတ်လိုက်။
1: တ
0: န်မြတ်ပြတ်ရှင်တဲ့ဒီနေရာပဲမှတ်လိုက်။တပည့်ကြ။
1: တ
0: န်မြတ်ဆက်နေတာလေ
1: ။ဒီနေရာ
0: ပါ။တန်မြတ်ပြအောင်လုပ်လို့ရှိ
1: ။ဒီနေရာ
0: ပါ။အော်ဒီနေရာရေးရှိစုမယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကမိအောင်ဟောမယ်တဲ့ငါဒီနေ့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသေနေချာချာငါဒီကားလို့ချင်းယနေ့တလုံးနည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတရားငါဟောမယ
1: ်
0: ။ဒီညာနေကူဟောတော့ပါ။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ရင်းမိလား
1: ။
0: ရင်းပါဘူး။လေးရည်ဟောမယ်။ဥပါလေဘယ်နေဟော
1: ။
0: လေးရည်ဟော။လေးကဘယ်နေကြဘုရားဟောရပါလိမ့်မတော်။လေးကနေပြီးဒီကားကအတူနည်းနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်ပို့မယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လေးမနိုင်လို့ရှင်တရားဓမ္မသွားပြီ။မှန
1: ်ပါဘူး။
0: ဆိုလိုက်ပါဆို
1: လ
0: ိုက်ပါလဲမနိုင်လို့ချင်းဖြင့်လဲနေရမှာတရားဓမ္မတို့ဥပဒနာညာမဉ္ဇဏ်နဲ့အသုံးမချလို့ချင်းဖြင့်ဒါနေမှာလဲဝင်သွားတော့မယ
1: ်
0: မှန်ပါဘူးမဝင်ဘူးလား
1: ဝင်ပ
0: ါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်နှနာမအရေးကြီးပါလဲ
1: လဲနာမအရေးကြီးပ
0: ါလဲနာမအရေးကြီးတယ်လဲနာမသည်တံဝေယစကံတက်ခြင်းနဲ့လဲနာမဘတ်မ
1: ှန
0: ်ပါတံဝေယဆွခြင်းလို့ချင်းလဲနာမဘတ်နေရာကဆက်ပြီးလို့မှတ်ထားလိုက်ပါဘ
1: ု
0: ရားရှင်းရရှင
1: ်းပါ
0: ဗမေယဆက်ခြင်းလဲ
1: ရှင်းပါဘုရား
0: အဲဗမေယဆက်ခြင်းလဲ
1: ရှင်းပါဘုရား
0: ဥပဒနာမှာဒီနေရာအရေးကြီးဆုံးဆိုတော့ဘုရားဒီနေ့သေချာဟောတော့ဘု
1: ရ
0: ားသဘောပါက
1: ြ
0: ဒီတရားဝင်နိုင်ရတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကဒီနေ့တော့စိတ်နေနေတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ကဘောရင်ပေါ်မှာမှန်နေရေ
1: း
0: ဘုရားဟောပေါ်ဘူးလားဒီလိုဖြန့်ခဲ့ကြည့်တော့နေဒီစိတ်ပါကြံပါမယ်ဒီလိုပြန်ခက်ကြည့်ပဲခက်တာမှခက်ရောဒီလိုပြန်နေတာပဲ
1: မှန်
0: ပါပါရင်းနေကြလား
1: ရင်းပါ
0: ဒီလိုပြန်မနဲ့ဆရာဒီလိုပြန်နေမှာပဲဆရာသဘောကျလ
1: ား
0: ဒီလိုပြန်ခက်ကြည့်ပါလားဆရာဥပဒနာညာနဲ့ခက်ကြည့်လို့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်ဒကာဓမ္မတို့အမတန်ကျေနပ်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: အခက်ကြီးပေါ်လာရင်ကျေနပ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါမှန
1: ်ပါ
0: ပြောရတယ်ပြောရ
1: တ
0: ယ်ဟောဖြစ်တဲ့နေရာဒီနေရာကိုဆိုတော့ဒီနေရာအမှားကြီးတဲ့နေရာပါလားဆိုတော့ပရမတ်ထိုးထွင်းသိပါဘာမသိသေးဘူးလား
1: သိပါ
0: ဒီနေရာဒီတိုင်းဆိုရင်ကဲကြီးပါလားဆိုတော့ဒီလေးနံပါတ်မလွယ်ဘူးဘောကူလေးနံပါတ်ကိုသိတာပြီးတော်ပြီ
1: မ
0: ှန်ပါမသိသေးဘူးလား
1: သ
0: ိပါရှေ့ကလေးမှန်းမသိဘူးနာမှန်းမသိဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဟုတ်ဘူးလား မျက်စိကန်းတစ်စိမ်ကြောက်သွားနေတာကို
1: မှန်ပါ
0: အခုတော့လေးရအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့
1: သိပါ
0: ဘောပါဗလ
1: ား
0: အဲ့ဒါအခက်ကြီးကြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဘက်ကတဝက်ပါပြီဒကာဓမ္မတို့အခက်ကြီးကြီးလို့ရှိရင်
1: ဘုန်းကြီးဘက်တဝက်ပါ
0: ဘုရားဘက်ကတ
1: ဝက်ပါ
0: ဘုရားဘက်ကသိလာပြီကွာ
1: မ
0: ောင်နေကဘုရားကမျက်စိကန်းတစ်စိမ်ကြောက်သွားနေတာဘာသိသိ
1: ပါပါ
0: ပြင်မလား
1: ပ
0: ြင်ပါသေးသေးချာချာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့ငကိုကသွားလာနေတာဖြင့်မျက်စိကတဆေမကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြေးချမှန
1: ်း
0: မှန်ပါမှန်လား
1: မှန်ပါ
0: ဒီနေရာတန်တရားဆက်တဲ့နေရာလို့သိဘူးပါရဲ့
1: သိဘူး
0: ပါဒီနေရာတန်တရားပြောင်းလို့ရင်ဒီရဖြားမယ်လို့ပေါ့
1: သိဘူး
0: ကဲဟုတ်အော်မျက်စိနဲ့ကိုယ်အလင်းရပြီ
1: မှန်
0: ပါဗျာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဆိုက
1: ြ
0: မျက်စိနဲ့ကိုယ်အလင်းရပြီတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အလင်းရဆိုအော်ဖြတ်ကျင်တဲ့ဒီနေရာကနေဖြတ်ရုံပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဖြတ်ကျင်တဲ့
1: ဒီနေရာကို
0: ဘယ်တော့မှန်သွားပြီမှန
1: ်
0: ပါပယ်ရမယ့်တရားသိသွားပြီမှန်ပါတပည့်ကြလား မှန်ပါပယ်ရမယ့်တရားလည်းသိသွားပြီမပယ်ရင်လည်းဒီလိုအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာရော
1: သိပါ
0: ကဲဘယ်ဓမ္မတို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကသိကျင်တတ်ပါတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: မှန်ပါမကျင်တတ်ရဘူးလားက
1: ျင်တတ
0: ်ရပါဘူးဒါနဲ့ဓမ္မတို့မကျင်တတ်ရဘူးလား
1: ကျင်တတ်ရပါဘူ
0: းဒါနဲ့ဓမ္မတို့မျက်လုံးမဟုတ်တဲ့ကကူသုံးမျိုးပြပြီးဒီကရဟောလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဩသံဃာဆက်ခံတဲ့ဒီနေရာကစဆက်တာကိုတန်လျာဖြတ်ခြင်းလေဒီနေရာကဖြတ်လိုက်အေးရပဲမလာရဘူးလား
1: မလာပါဘူး
0: ဟဲ့ဒါကတရားနာရလို့တမာရိရှိဖြစ်လာတယ
1: ်
0: တမာရဖန်တာဒိဋ္ဌိကသိတော်ကြပြပ
1: ါတ
0: မာရ
1: ဖန်တာ
0: ဒိဋ္ဌိက
1: သိ
0: တာအေးဒိဋ္ဌိကသိတာမြင်တာအမှန်သိတာတော်ကြပြပါ
1: ဒ
0: ိဋ္ဌိကသိတော့အမှန်ဒီကလေးရောက်လာတော့ပေးရမယ်တရား
1: မ
0: ှန်ပြီပြသွားမှန
1: ်ပါဘူး
0: ပေးရမယ်တရားလေးလည်းသိသွားပြီမပေးရင်ခက်မယ်ဆိုတာက
1: ပြီပါ
0: ဘူးဒီသိသေးတယ်အောင်ပုဒ်ဒါသမာဓိကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတရားနိုင်ရင်သမာဓိကြီးဖြစ်သွားတာ
1: မှန်ပါဘူ
0: းတရားနဲ့ဒီရကြောက်ကုန်တယ်လို့တဲ့အချိန်မှပုဒ်တယ်မှန်ပါ
1: ဘူး
0: တရားနာတဲ့အချိန်မှန်ပါ
1: ဘူး
0: တရားနာတဲ့အချိန်မှဒီတရားကဒီတရားဒီနေရာနေပေးရမှာပဲလို့သိသွားမှန်ပါ
1: ဘူး
0: အဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာရိကြီးဖြစ်သွားတယ
1: ်မှန်ပါဘူ
0: းသမာဓိကြီးဖြစ်သွားတယ်တော်ကြရ
1: ပါ
0: တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရည်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီတရားဒီလိုရှိလို့ကိုယ်လို့သိသွားတာလေ။ဒီတရားကိုမပယ်လို့ရှိရင်လည်းတဏှာဆက်တယ်ကိုယ်လို့သိတာလေသမာဓိရှိ။မှန်ပါ။
1: တ
0: ဘောကြ။မှန်ပ
1: ါ။
0: တဏှာဆက်တယ်လို့သိတာလေ။မှန
1: ်ပ
0: ါ။ဆက်လဲဆက်တာကိုအမှန်သိလို့သမာဓိရှိ။မှန
1: ်
0: ပါ။တဏှာဒီနည်းအားကဒီတရားကိုတို့တနည်းနည်းနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့နည်းနဲ့လုံးလုံးလေးရလို့ရှိရင်လည်းပြမှာပဲလို့သိတာတော့ဗာရိတိဆိုကြပါဘာ
1: ရိ
0: တိကဲဒီချိန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့ဖွတ်တာပါသာ
1: သ
0: ာပါသမာရိတိတရားတော်တော့သာသာပါမှဒီဒီဒိဋ္ဌိဒီသမာရိတိလာကမနာဘူ
1: း
0: လာပါလာ
1: ပ
0: ါဘယ်ကပေါ်လို့ရသိတယ်သမာရိတိကော
1: မလ
0: ာပါမလာလို့ဖြစ်နေတယ်လို့သိတယ်သမာရိတိကော
1: မလာပါ
0: ဘူးကဲဘယ်တော့ဖွတ်တာပါသာသာ
1: ပ
0: ါရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဒါကဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကပယ်ရမယ်တရားပယ်ရမယ်တရားရဲ့လို့သိကြလဲတမာရိရှိမခင်กว่าတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟု
1: တ
0: ်လားမပယ်လို့ရှိရင်အပြစ်ရှိတယ်လို့သိတာရောတမာရိရှိမခင်กว่าတယ်ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့ကဏ္ဍမှာအခုတရားနာရင်ဗာရိရှိဖြစ်တယ
1: ်တမာရိ
0: ရှိအဲတမာရိရှိသိတာတမာသင်္ကပ္ပကဘာလားဟုတ်ပါဘူးတ
1: ပ
0: ည့်ကြဂိုင်းအဲ့ဒီကဲတို့ဖြစ်ပြီးဒီကရာသွားတော့တရားနာရတယ်တို့နိုင်ဝဲရှိသေးတယ်တို့ပါဖြင့်မသမာရိရှိတော့ဖြစ်နေပါဘောလားလို့ဆိုတာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမာရိရှိဖြစ်တယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဟာကြပယ်မပဲလို့စိတ်ကူးပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည
1: ်းသမာရိရှိ
0: ဒီလိုလိုဆိုလို့ရှိရင်အခက်ကြီးပါလားလို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန
1: ်
0: ပါသမာရိရှိပါလို့ကြီးတယ်ကျွာထဲမှာလုံနေကြမြို့ထဲမှာလုံနေကြီးလုံးများပါရလားလို့မေးကြည့်တာမှန်ပါဘယ်သမာရိရှိကိုလုံးဝမပါဘူ
1: း
0: ပါရည်ရလား
1: မှန်ပါ
0: ဒါဖြင့်ဓရမတို့အပြစ်ရှိတာလဲသမာဓိရှိဘု
1: ရ
0: ားအပြစ်ပယ်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိတယ်သ
1: မာဓိရှိ
0: ကဲဒကာဓမ္မကိုဘယ်တော့ဖွတ်တယ်ပေါ့သ
1: မာ
0: မိစ္ဆာဓိရှိကိုမိစ္ဆာဓိရှိလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမိစ္ဆာဓိရှိဝန်လာတော့မိစ္ဆာဓိရှိလို့သိရင်လည်းသမာဓိရှိသမာကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့မိစ္ဆာဓိရှိကအာဒီဥစ္စာဖြင့်ကဲကဲဒီလိုသမာဓိရှိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမထိုက်တာသမာရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ဒီလိုသမာဓိပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာ
1: မဆိုင်ပါ
0: မဆိုင်ကြပဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကျင့်တတ်ပါဘုရ
1: ား။အ
0: မေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီညာပါလမ်းကွဲဆိုတာတော့ဘုရားသခင်မောင်နှင်တို့ရှင်းပါပြီ။ရှင်းပါပြီ။ရှင်းနေဘူးလား
1: ။ရှင်းပါပြီ
0: ။မ တန်တရားခကြီးတယ်ဖြစ်တယ်လေဒီနေရာကနေခကြီးတယ်ဖြစ်မှန
1: ်
0: ပါဘောကြား
1: တ
0: န်တရားလမ်းဆုံးပြန်လို့ရှိရင်လေ
1: ဒ
0: ီနေရာလေးကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါလမ်းဆုံးတာပဲဆိုတာဟောကောင်းကောင်းရှင်းတော့
1: ရှင်းတော့ပ
0: ါဒါဖြင့်တရားဓမ္မကအမှန်ဘုရှိကံရှိတယ်တရားဓမ္မတွေမို့သူတို့ရှားကြပဲဩတန်တရားကြီးကဖြင့်ကြောက်လာကြီးရဲ့ဆုံးနဲ့မပြီးဘူ
1: းမှန်
0: ပါတန်တရားကြီးဟုတ်နောက်ဘုရားနာဝေတိဝေရတပည့်တို့သိသိတယ်လို့ရှင်ဘုရားကဟောထားတယ်ဘုရားကဟောထားတယ်တပည့်တို့ပြန်ကြောက်လာကြည်ရဲ့

0: တော့ရုံကြောင့်နေလို့မရပါဘူးသူပေးနိုင်တဲ့
1: ဒီကောင်လို့
0: ဒီတော့နေအပယ်လေးပါးကိုရောက်ပို့နိုင်တဲ
1: ့ဒီကောင်လို့
0: လင်းနာပါဘယ်တော့ရေးကြည့်လဲ
1: ရေးကြည့်ပါ
0: သကားတက်လို့ပြောနေတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောနေတာလား
1: ဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြော
0: နေတာဒီနာတော်မှာဘုန်းကြီးကဆရာရှိတယ်လို့အောက်မေ့မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအရေးကြည့်ပါတယ
1: ်ကြည့်ပါ
0: သဘောက
1: ျ
0: မပေါ်ပေါ်နဲ့ပြောရတယ်ဝဲတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခိုင်းနိုင်ကြပြပြီတဲ့တန်တရားဆက်ခြင်းနဲ့ဒီနေရာတန်တရားဆက်ခြင်းနဲ့ဒီနေရာပေါ်ကြရနော်ပေါ်ပ
1: ါ
0: အဲ့တော့ဝိတုထုတ်ကြဆိုတော့ကိုမင်းတို့မောင်းနေမှာနော်။ဘာတဲ့။ဘယ်ရခင်ကိုရမေကြီးကြီးဇင်္ဂရမြို့ကဝါတော်ကြီးဇီဇင်္ဂရမြို့ကလည်းရှိတယ်ဖရာလက်ထက်ကဇင်္ဂရမြို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဇင်္ဂရမြို့ကလည်းဘယ်လိုဒီမြို့မှာခြံရံကားတယ်ဆိုတော့ရွှေရောင်ဝါးတွေမောင်းနေတဲ့အောက်စီမြို့မှာအဲ့ဒီဝါးတွေကိုသူကမြို့လို့ခံဒီပင်လေးကိုကြိုက်တာလည်းမြို့လို့အဲ့ဒီမှာသရင်လုံးပြီးဒီကရဇင်လာမျိုးရွှေရောင်ဝါးတွေနဲ့မြေရွက်ခပ်ပြီးဒီကရနေတဲ့မြို့ကြီးမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအားလုံးသောရှင်အနန္ဒာရဲ့ပါတဲ့နောက်တော့ပါရှင်အနန္ဒာနဲ့ကွာဘုရားကြွလာတဲ့ဆိုတော့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားနာပြီးဒီကရနေကြတယ်တရားနာတဲ့အချိန်မှာဒီကူပြောတဲ့ဝတ္ထုဥပဒနာအကျဉ်းချုပ်ကိုဟောကျင်တော့ဘုရားပါလာတော့ဆိုတော့အရင်ကလည်းဟောဖို့ပါတယ်ဒီကရမတို့ပါရတိဝိယဆရာကြီးတပည့်ဥက္ကရာလူရဲ့ငါပါလာ
1: မှန်ပါ
0: ဒီတရားပေါ်တယ်ပါရတိဝိယတက်တော်ဆရာကြီးတပည့်ဥက္ကရာလူရဲ့ငါပါလာမှန်ပါဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဒီတရားပေါ်တယ်မှာဥက္ကရာလူရဲ့ငါပါလာတယ်ဥက္ကရာလူရဲ့မင်းဆရာကြီးရတယ်ကိုဥပဒနာဆရာကြီးတက်တော်ဆရာကြီးရဲ့လို့အမှန်နဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်ကွာအဲ့ဒီပါရတိဝိယဆရာကြီးကအင်္ဂရေလုံအောင်မျက်လုံးတို့ပါတော့လုံအောင်မျက်လုံးဘောက်ကနေပြီးအပယ်မသွားရအောင်နားဘောက်ကနေပြီးအပယ်မသွားရအောင်ကိုကမျက်လုံးဘောက်ကနေပြီးရင်သွားတယ်မတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါ
0: ဘာနေရာသွားတယ်နော
1: ်
0: မျက်လုံးဘောက်ကနေပြီးသံသရာမလဲရအောင်နားဘောက်ကနေသံသရာမလဲရအောင်ဘယ်လိုများမင်းတို့ဆရာကြီးဟာတပည့်သားမီးတွေကလည်းများပါပြီခင်ဗျအဲ့ဒီတပည့်သားမီးတွေဘယ်လိုဟောလို့ပြောလို့ရှိသလုံးกว่าဥဒ္ဒရာလူတွေကနားလျှောက်စမ်းပါဦးဘုရားကဟောခြင်းမစားဘူ
1: း
0: ဘုရားကတပည့်တော်ဆရာကြီးကလည်းဒီလိုဟောပါတယ်မျက်လုံးရှိပိတ်ထားกว่าဘယ်နည်းမှသံသရာမလဲဘူးမျက်လုံးပိတ်ထားတပည့်က
1: ြ
0: နားရှိရနဲ့နားပိတ်ထားกว่าသံသရာမလဲဘူးဒီလိုဟောပါတယ်ဘုရားဩဘုရားသခင်ဒုရမေကြီးအာအသင်ဘုရားသခင်ဒုရမေကြီးအာအသင်ဒါဣန္ဒြေလုံးလာပဲတဲ့စကုံတွေလုံးနေပြောတာပေါ့လေ
1: သ
0: ောတိန်တွေဘက်ကနေပြီးသံဃာမဆက်ဘူးမျိုးလုံးဘောက်ကလည်းသံဃာမဆက်ဘူးနားဘောက်ကလည်းသံဃာမဆက်ဘူးလို့သူကလူပိင်းကြတရားဖြစ်နေတယ်ဘ누구ကြလာတဲ့တရားပါလေ
1: လူပိင်းကြ
0: လူပိင်းကြတော့မမြင်လို့ကျုပ်ကမ်းဖြစ်ဘူ
1: း
0: မကြားလို့ကျုပ်ကမ်းဖြစ်ဘူးဒီလိုကြီးပြလိုက
1: ်
0: ဟုတ်တယ်လို့တော့မထင်ရဘူ
1: း
0: ဘယ်ဟုတ်လဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒါဖြင့်ကွာတဲ့ဥဒ္ဒရာလူလည်းမင်းသောရကတက်တယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့မင်းဆရာပါရတိဝိယဆရာကြီးပြောတဲ့တရားကဖြင့်ဘုန်းတော်ကတန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသံဃာခရီးဆုံးပေါ်ဒီလိုပဲရတယ်။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ပြောလိုက်ကြလား
1: ။ပြောလိုက်
0: ပါဘူး။ဘုန်းတော်ကနားပင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသံဃာလည်းမှုမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။မျက်လုံးဘောက်ကလုံးနားဘောက်ကလုံးပြီးကြလာနေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသံဃာလည်းကြာမရှိတော့ဘူးမြင်လည်းမမြင်ကြားလည်းမကြားဖြစ်ပြီးဒီကလာမနေလား
1: နေပါဘူ
0: းနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသံဃာသက္ကံသပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရရောက်ဖို့ရှိတော့တာပဲလို့ဘုရားကဖို့ပြီးစကားပြောလိုက
1: ်
0: မပြောသင့်မပြောဘ
1: ူးပြောသင့်ပါအ
0: ဲ့ဒီမှာဥဒ္ဒရာလူတွေကတခါတည်းဩသူလည်းသာတော်ဟောကြတယ
1: ်
0: ဉာဏ်ရှိပိတ်တာဘယ်နည်းမှသံဃာဆက်တဲ့တဏှာဥပါဒံကမ္မလာဘူးပေါ့ကွာနာရှိပိတ်တာတဏှာဥပါဒံကမ္မလာဘူးဒါကဘုရားပြောလိုက်တဲ့ဥပမာနဲ့ဆိုတော့တမ်းမှန်ရင်မနေဘူးလား
1: နေပါဘူ
0: းအဲ့ဒီကတော့ပြင်နေတော့ဩဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတွေ့တယ်ဒီပါရတုပိယတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးညံသွမ်းနေကြလဲဆိုလို့ရှိရင်လူဘိန်းတော့ပြန်အတော်ကြိုက်ပါမှန်ပါဘူးသဘောက
1: ျ
0: လူဘိန်းတော့
1: အတော်ကြိုက်ပါ
0: လူဘိန်းရဲ့တရားကြီးပါလားဟုတ်တယ်လို့တော့မသိရဘူ
1: းသိရပါဘူး
0: သိရပါတယ်တဲ့အခုတချို့တရားဓမ္မတွေမှာလည်းဒါက နားမလည်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျက်ရှင်ကြိုက်ပါ့မယ်။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဒီအနေရှိကွယ်နားကွယ်ရကောင်းပြီ။အမလာဘောဗျာ
1: ။မှန်ပါ
0: ဘူး။ဘာသာရမီနဲ့ဆွေးနွေးညွှန်းနေတာအဲ့ဒါသူတို့နဲ့နေရင်တရားမှုတို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနေရှိကွယ်နားကွယ်ရစိတ်ကောင်းနေ။ပြောကြပါဦး။ပ
1: ြော
0: ပါ။အင်းဘာတိပိယဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေဖြစ်ကုန်မနော်။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: သုံးမမသုံးကြဘူးလ
1: ား
0: သုံးပါဘယ်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဝိနေတဲ့ဓမ္မနဲ့သာရမီတွေဆွေတွေမျိုးတွေအခုသူပြန်လာတဲ့နေရာနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကွယ်ရဆိုဘာမှဖြစ်စရာမရှိဘူးနင်တို့ကလည်းကြွန့်ထိုးနေနေဘာဖြစ်နေနေသူအေးတာပဲဘယ်အေးမလဲပေါ့သဘောကျဘူးလားဒီကောင်နဲ့ကွယ်ရဆိုတော့ဓမ္မတွေကနည်းနည်းနည်းနေတာပေါ့လေနော်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့နေ့စီကွယ်နားကွယ်ရတာဆိုတာကိုစိတ်ကွယ်ရသွားနေစိတ်ကွယ်ရမှသွားနေတဲ့ကျိုးလုံးတွေထုတ်ပြီးနေတာဒီကြတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလို့မှန်ပ
1: ါ
0: ဟုတ်ကဲ့နေမှကောင်းကြရဲ့လားက
1: ောင်း
0: ပါစိတ်ကွယ်ရမှဘယ်လိုများနေဆရာကြဥရိယာဒီကသိုးပါပြီးခင်နေတော့ဟုံးတောထနေတာသူပြောတာဟုတ်ခဲ
1: ့မှန်ပါ
0: သိနေပါလား
1: သိပါ
0: အဲ့တော့လွတ်ရသွားနေကြဆိုမှလည်းလွတ်ရပြုနိုင်တဲ့မနှောတော်တာကရှိသေးတယ်
1: မှန်ပါ
0: မရှိဘူးလား
1: ရှိပါအ
0: ဲ့တော့ဒဂရမတို့တချို့ကြတယ်လေသင်္ကြန်ကလဲတယ်မျက်စိကနားကွယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးမျက်စိအောင်နားအောင်မကောင်းတဲ့သူသိုးသူပဲကြိုက်တယ်လာကြနာပဲသူကမလာဘူးလ
1: ား
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘယ်လိုမှပြန်လို့ကိုမရဘူ
1: း
0: ဒဂရတိပြောပြရသွားနေတယ်မှာအေးပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်တော့ဒဂရတိပြောတယ်မျက်စိကနားကွယ်အဆင်မချပါဘူးလက်မချပါဘူးလာချင်လားဘဘောက်ကြပါလားခင်ဗျားတို့ကြားမှာတော့တယ
1: ်
0: မောင်နိုင်ပါတော့ကြဘယ်မှအချိုးကိုကြဲ့
1: ကြာ
0: ဝေပြန်ဝေလို့နီးပြန
1: ်
0: နီးလို့နီးလို့တဲ့ဒါလည်းအဝေးနီးမှပါလေဒီပြန်ပါရှိသေးရှိပ
1: ါ
0: ဘာမှမရှိကြသေးကိုပဲနဲ့ခင်ရတို့ကလည်းစကားအိမ်ဖွဲ့ပြီးဒီကလာမျိုးမျိုးပြောနေကြတော့မလွဲဘူးလား
1: လွဲပါ
0: တဲ့ဒါစဉ်းစားမိကြအဲ့ဒီတော့ခင်ရအဲ့ဒီတရားမျိုးကလုံးဝမမှန်တဲ့တရားလို့သူမေ့တယ်ချက
1: ်
0: ဒါကြီးကအနာကွယ်ရတရားလည်းလုံးဝမှန်တဲ့တရား ဆိုတော့ဥပယ်ရှားလိုက်ကြတော့ရေးမိတာ
1: ရ
0: ေးမိပါအဲဥစ္စရာလူတွေမင်းပါရိဝိယတဲ့လူဆရာကြီးဟောတာကမျက်စိပိဋကနားပိဋကဒါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်သမီးရဆက်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေမလာတော့ဘူးမသိလို့ဟောလိုက်တော့ဒါပြန်ကွာဆရာကဝိနည်းကမျက်လုံးကံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိနည်းကနားကံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်းသမီးရတခါလေစကံကမလို့မိုးဖွားလာကြတယ်လို့မင်းဆိုမလားပြောရက်ဘူးပြော
1: ရက်
0: ကျင့်ကြပါလားကျင့်ပါအ
1: ဲ
0: ့လိုပြောလိုက်တော့မှပါတိမိယဆရာကြီးတပည့်ဥက္ကရာလူလင်ကဩတို့ဆရာကြီးဟောတာအလွဲပါလားရင်းနေကျင့
1: ်ပါ
0: ဘယ်နဲ့လဲ
1: လ
0: ွဲကုန်ပြီဟဲ့မျက်လုံးရှိပိတ်ထားရမလဲနားကြည့်လည်းပိတ်ထားမကြားရရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးမကြားရတွေ့လို့မရှိနေကြဘူးမှန
1: ်ပ
0: ါသဘောကျကျပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မမြင်မကြားရတာနဲ့တွေ့လို့နဲ့ဒကာဓမ္မတွေအမေမိပါလှုပ်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲသားနဲ့လူကြီးနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွေနဲ့မြင်တဲ့နေ့မမြင်ရမကွယ်ရတာပူရတာနဲ့ရှေ့ရင်မျက်မှောက်ပူရတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာကြိုက်ကြုံရိုးရိုးပြောကြပါရိုးရိုးပြောကြပါဘာမှမကြိုက်ဘူးဒီလိုတော့မပြောနဲ့လေခင်ဗျားတို့ခုလောကမျိုးလုံးနဲ့သာပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်မရှိကနာကြရဆိုတာဒီအနာကြီးကအနာကြီးဖြစ်ပြီးတွေးတော့ခေါင်းတွေးတတ်တယ
1: ်။မှန်ပါ
0: ။သဘောကျလား။အနာကြီးကအနာလေးဖြစ်ပြီးခေါင်းတွေးတတ်တယ
1: ်။
0: ဒါကြီးတော့ခေါင်းမတွေးရတော့ဘူးတရားဓမ္မတို့ကိုယ်ဖြစ်စီရောက်ပဲပေသူရှင်သူကောင်းဓမ္မရဲ့ဟောလာပြီ။မလာဘူးလား
1: ။
0: လာပါတယ်တဲ့ကအနည်းကြိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိချက်က
1: မှ
0: န်ပါ။သဘောကျ။ကျပ
1: ါ
0: အမနာဆိုးလာတဲ့ခိုးရံတေရုံတို့ဒါတွေရဲ့အမင်းမေဖို့မပြေးနေတာဓမ္မဟုတ်ဘာသာများကြားသေးတော့နားမေ့တယ်မေးတယ
1: ်မှန်ပါ
0: ဘုရားငန်းနေပြီတော့ဘာသာများကြားသေးတော့မေးဘူးလား
1: မေးပါ
0: မေးတယ်ဗျာမင်းဥပ္ပါဆိုတော့တောင်းလို့ဘလုံးလုံးနဲ့ဖောက်တယ်မပြင့်နိုင်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: သူသင်ရင်နဲ့သူလာတာပဲ
1: မ
0: လာဘူးလား သဘောပါလားအဲ့အနည်းလိုက်ကြတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘောရအိမ်မှာဥမာတယောက်တယောက်ခွဲကြပြစ်ကြတဲ့ခါကြလို့ချင်းဘလူစိတ်ကောင်းကြုံမေးမနဲ့ပြောကြခွဲတယ်လို့စိတ်ကောင်းတယ်
1: ပါ
0: ဉာဏ်တဲ့လူပါပ
1: ါ
0: ဘာနှကောဝိစေကနေကြိုက်လား သိကြပါလား သိကြပါပြီဓမ္မတွေကအဲ့ဒီကဲလောကိမာရခဏတွေရှင်းတော့ပါပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနေရာမှာတရားဟောဖို့မောင်းနေခွင့်ရောက်ပါပ
1: ါ
0: ဒီပါရသုမိရဆရာကြီးကဘုံကံပါရမီနဲ့ဒီသားမြင့်ရှင်နဲ့ ဤကဲ့သို့ကြည်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီတရားတွေအလွဲတွေဟောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အာရုံမပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်အကုန်ဒုက္ခရောက်ကြီးရဲ့ဘယ်ညာနဲ့ဟောနေလဲမေရုံဗေကနာပိဋ္ဌဆိုတော့သူတရားတာကိုဗျာရှင်းမလား
1: ရ
0: ှင်းပါဘူးကဲညီညီရောအနန္ဒာအနာရှိတော့ရှင်ဗျာတော့ဘုရားလုံးကြတာပြီးတော့ရှင်ဗျာဟောဖို့ရှင်ရောက်ပါပြီရှင်ဗျာပဲသုံးမသွန်သင်ဖို့ရှင်ရောက်ပါပြီဒီတရားရှင်ဗျာဆက်ဟောပါကဲဒါနဲ့အားလုံးသောသံဃာတွေရဲ့လူတွေရောပါအကြောင်းပြလိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပန်းမရမဆက်တဲ့တရားကိုဥပဒနာအကျဉ်းချုပ်နဲ့ပန်းမရပြတ်တဲ့တရားဟောလိုက်မယ်ဆိုတော့မင်းကြော်ညာပေးလိုက်အားလုံးသံဃာတွေမရှိတဲ့ကြောက်စီကောင်းကောင်းထိုးလိုက်သုံးမသံဃာတွေရဲ့လူတွေရောကိုစုစုလာတဲ့အချိန်ကြတော့မှဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဟောပြီတရားဓမ္မတို့မျက်လုံးနဲ့ဒါကကြောက်ကလေးတစ်ခုမျက်လုံးနဲ့မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့လိုချင်မှုလည်းပေါ်ပေါ်မယ်တဲ့တဲ့နာပါမလိုချင်မှုပေါ်ပေါ်ပ
1: ါ
0: လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကျင်းတယ်ဓမ္မရောပေ
1: ါ်ပါ
0: ဘယ်မျိုးပေါ်သ
1: ုံးမျိုး
0: အဲသုံးမျိုးပေါ်တယ်ကွာဓမ္မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့တော့ဒကာဓမ္မတွေမရဘူးပေါ်ပ
1: ါ
0: တပည့်ကြ
1: ဓ
0: မ္မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒါကဓမ္မနေမှာကွာကိုမြင့်တို့မောင်နိုင်တို့နှစ်ပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူ
1: း
0: မျက်လုံးကိုရင်ဒီသုံးခုတစ်ခုကကွာတပည့်က
1: ြ
0: ဒါဖက်လိုက်ကြံပေါ်ပါအိုးဒါနေမှာလေဆောင်းမင်းငွေလာတာကိုမောင်နိုင်ကထူးထူးဆန်းဆန်းလာသူ့ပေါ်မြဲလာ
1: ပေါ်မြဲ
0: အမျက်လုံးကိုရင်ဒီသုံးခုလာမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကုသဇဏမှိုင်းလာမယ်တဲ့ဒီသုံးခုတစ်ခုမလာပါနဲ့ဆိုတော
1: ့မရဘူး
0: ကျေနပ်ပါကျေနပ
1: ်ပါ
0: အဲ့တော့လာတဲ့နေရာမှာဘုရားကအသုံးချရမှာ
1: မ
0: ျက်လုံးဖွင့်တာဖွင့်ထားလာတဲ့နေရာမှာမောင်နိုင်ရဲ့သိသိနိုင်ရမှာမှန်ပ
1: ါ
0: သဘောကျလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေယခုသိဏ္ဍာန်ဘက်ကလေးလိဏ္ဍာန်ဘက်ကိုခွင့်ရခုရှင်းပြပါပြီတဲ့လိဏ္ဍာန်ဘက်နေရာမှာဘုရားဓမ္မတွေဝန်တာရယ်လာနိုင်တယ်နော်မှန
1: ်ပ
0: ါဝန်နေတာတော့
1: မ
0: ှန်ပါဝန်တာဝန်နေကင်းတဲ့သဘောလေးကို
1: မှန်ပ
0: ါလာနေတဲ့မြင်ငါမျက်မှတ်တာကြီးဟုတ်လားလူကျင်ကမြမတ်တဖို့ဖူးအင်းဒီဥစ္စာဥပ္ပခါသဘောနဲ့ဒီနေရာလာတယ်ဆိုတော့လည်းခုနကရှင်းပြခဲ့ပါပြီဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီနေရာပါရမီလား
1: ၃မျိုးလား
0: ဟော၃မျိုးလားတော့မင်းတို့အင်္ဂလိယဒီဘက်သံဃာမဆွတ်ရှင်လို့ရှိရင်ငါသိသိချာချာသံဃာပြတရားကိုဟောတာလေးကိုငါဖြတ်ခိုင်းမယ်လေးနံပါတ်ဖြတ်ခိုင်းမယ
1: ်
0: ဒကာဓမ္မကဘယ်နံပါတ
1: ်
0: လေးနံပါတ်မလာပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးလေလာပါပဲလေဒကာဓမ္မတွေမလန်းမနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ကားရမ
1: ရ
0: ဉာဏ်လုံးရှိရလို့ဖွင့်မှာပါဖွင့်တော့ဒါတော့ပေါ်မှာလူကျင်မှုလက္ခဏာမယ်မလူကျင်မှုမလူကျင်မှုမလူကျင်မှုကျင်းတဲ့သဘောပေါ့လာမှာပဲလက္ခဏာလာပြီခင်ဗျားကကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ဒါဝိသိပရိစ္ဆေမဟုတ်ပါကြီးနိမဝိသိယာဖြင့်လည်းနိမအမြဲတမ်းပေါ်တယ်တရားပဲတဲ့လာရမလာရဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးဘောက
1: ြ
0: လာရမလာရဘူးတော့ဘယ်သူမှမလာနိုင်တော့လာမှာပဲတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့အရေးကြုံပြီနော
1: ်
0: အရေးကြုံပါပြီတဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတံ္ဍရာမဆက်တဲ့တရားကိုသူဟောပါလေအိန္ဒိယဘာဝနာဒါတို့အရိယာတို့တရားကတော့ဘွားတဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်တဲ့တရားကိုစဉ်းစားဖို့ပဲဒါမပေါ်ပါရင်နဲ့လို့အိန္ဒိယတွေပါရမီဆရာကြီးကတော့ဒါကမပေါ်ရှင်နဲ့ပြောဘုရားကဒါပေါ်ပြီ။သဘောကျ?ကျပ
1: ါ
0: ဘုရားက
1: ပေါ်ပါဘူ
0: း။ဘုရားကပေါ်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ကမရလို့ဝိသီနည်းမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နည်းမှာဘုရားကသူလည်းမတားနိုင်ဘူးပေါ်ပြီပြောတယ
1: ်
0: ။ဘယ်လိုတားနိုင်လဲဓမ္မ?မ
1: တားနိုင်
0: ဘူး။ဉာဏ်လို့လိုချင်တာလည်းဘယ်လိုတားနိုင်လဲ?မ
1: တားန
0: ိုင်ဘူး။ဉာဏ်လို့မလိုချင်တာဘူး?မ
1: တားန
0: ိုင်ဘူး။အဲဉာဏ်ရဲ့ကောင်းလည်းလိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်တာရော
1: မတားနိုင်ဘူး။
0: ဒီမှာမတားနိုင်ဘူးတရားဓမ္မတို့ဒါမျက်လုံးကဖွင့်ဒီနေရာကတော့ဘယ်ရောက်မှာကြီးပဲမှန်ပါရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: သေသေးသေးသေးနားတော်မှာတရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဝိပဿနာအတူနီးနဲ့ဘုရားကတခါတန်ခါးစကားကိုဖြတ်လန်းနိုင်ပြီပြတယ်တရားလို့ဥပရိပန္နသပါဠိတော်မှာဒါဟောပြီးတော့မောင်နေရဲ့နောက်မဟောတော့ဒါနဲ့အရေးကြီးတယ်တရားလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ပါအဲ့ဒီတော့ဘုရဲဒီတရားပေါ်ရဲဆိုတာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘသူမှဒါလို့မရလို့ပြောတာကိုပေါ်ပြီရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ဒီတရားမပေါ်ရနဲ့ဆိုတော့
1: မရပါဘူ
0: းပေါ်တယ်ကိုအသုံးချဖို့ပဲကျွတ်တော့ရေးကြည့
1: ်မှန
0: ်ပါပါရိဝိယဆရာကြီးကဒါကိုသူမပေါင်းခိုက်တယ
1: ်
0: သူမပေါ်ရနဲ့ဆိုတော့နေမတရားလား
1: မနေပါ
0: ဘူးညစ်မှလားကွာ
1: ်
0: နိမသရဒါဝိဒါဘောဒါဝိဒါဘောဆိုတော့ကျောင်းလို့ပြက်လို့ကျောင်းလို့ပြန်လို့ရတယ
1: ်မရ
0: ပါဘူးရှင်းလိုက်ကြပါဦ
1: း
0: ဒါတရားအစ်စ်ကိုဟောရမယ်ဆိုရင်ရှင်းဘင်းကနေအကုန်ရှင်းပေးနေတာနော
1: ်
0: ရှင်းဘင်းကအကုန်ရှင်းပေးနေတယ်ဒါင်းတော့ဖြင့်မြင်လို့ရှင်းခင်ဗျားတို့သာသမီမြင်လဲဒကာတေကြလို့ရှင်းခင်တာလည်းပေါ်ရင်ပေါ်မယ်အဲမြတ်မွေးစုတနေ့ကြည့်ရတာဟုတ်လားကြည့်လက်ရှိတဲ့နဲ့အဘောကဆုတ်ပြတ်လို့အစရှိနေဒီလိုလည်းပေါ်ရင်ပေါ်တာ
1: မှန
0: ်ပါဘူးလား
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဘာနဲ့လားဒကာကြီးပြောတယ်အော်ပဲသွားကြလို့ဘာမှမသိုံလေးတော့မြင်တဲ့ဘောပေါ့မှန်ပ
1: ါပ
0: ါရှင်းမလ
1: ား
0: ဗန္ဓမယုတ်ပေါ့
1: တုတ်တုတ်ပေါ့
0: အဲပေါ်တာလေးကိုသင်တာပေါ်တာလေးကိုဒါပေါ်တော့ပေါ်ပြီနောက်ကနေဒီဒကာဓမ္မတွေပဲသင်တာဒီပေါ်တဲ့တရားလေးသင်တာဘောရရားလေးကဒကာဓမ္မတို့ကစံစော်လုံးလေးတာထုတ်လိုက်ပါသဘောကျလ
1: ား
0: ဘောရရားလေးကိုပါလို့ပ
1: ါ
0: စံစော်လုံးထုတ်အောင်လေဒကာဓမ္မတို့ဘောရရားပါလို့ပ
1: ါစံစော်လုံးထုတ
0: ်ဩဒီတရားလေးကိုခင်ဗျားတို့ခုဘုန်းကြီးကစံစော်လုံးကိုဖြစ်ဆွပြီးဒီကရဒကာဓမ္မတို့နားမလဲလဲအောင်မရှင်းပြပါတော့မယ်နော
1: ်
0: ဒီတရားလေးကမောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ရဲ့စံစော်ဟုတ်ဒီအကြောင်းမရှိပဲနဲ့ပေါ်ပါ
1: ပေါ်ပါ
0: တော့ဒီအကြောင်းကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုတွေးလိုက
1: ်မှန်ပါ
0: ဒီကြောက်ကြည့်လို့အခြင်းကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားမှန
1: ်
0: ပါကြောက်မရှိရင်ဒီလိုခြင်းဆရာလာပါမှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒါကလိုခြင်းတာကတော့ဩကြောက်ကပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားကိုတွေးမှန
1: ်
0: ပါတပည့်ကြား
1: မှန်ပါ
0: ဒီတရားကဘယ်လိုကြောင့်ပေါ်လာလဲ
1: ကြောက
0: ်ပါအဲကြောက်ကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားရှင်းမလားမှန်ပ
1: ါ
0: ကြောက်ကပြည်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဆိုတဲ့အတူပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားလို့ပြောတယ်။စာလို့ပြောတော့ရှုံ့နေမှာဆိုတော့နော်။ဒီကြောက်သေးဘူးတရားကပြည်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားမှဟုတ်ပါရဲ့လားတရားဓမ္မတွေလေးနှစ်ပါးဟုတ
1: ်ပါပါ။အ
0: ဲ။အော်ပြည်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလို့ချက်ချင်းတွေ့ပါလား။မှန
1: ်
0: ပါပါ။ဟုတ်လား။ပြည်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြင့်သင်္ခါရတရား
1: ။မှန်ပါ
0: ။ပြည်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရား
1: ။သင်္ခါရတရား။
0: ဒီတရားကမပြုတ်ပြင်းမနေပြန်ဒါပေါ်ပုံပေ
1: ါ်
0: သင်္ခါကြည့်ပါဒီကလေးကငိုဆွေငိုတာပါပဲဒီမေဟာဒီကလေးကပြုံးလိုက်ရှင
1: ်ပြုံးပါ
0: ဒါဖြင့်ဒီအာယုံကပြုတ်ပြင်းနေတယ်ဆိုတော့မပေါ်ကြဘူးလား
1: ပေါ်ပါ
0: ဒါရင်သူသင်္ခါကတရားပေါ်ပါပေါ်ကြကြော
1: က်
0: ဘာတရားခေါ်ရ
1: သင်္ခါကတရား
0: ဟာဒါဖြင့်သူသင်္ခါကတရားပါလားလို့သင်္ခါကတရားလို့ပဲတွေးလိုက်သင်္ခါကတရားလို့တွေးလိုက်တော့သူဒီလောဘတော့ဖူးသေးရဲ့
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဒေါသတော
1: ့
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲမောဟတရားတော့
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးဟုတ်ပါဦးကြသင်္ခါရတရားလေးပဲလို့ကတွေးလိုက်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: သင်္ခါရတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်းနေသိပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလည်းသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကသင်္ခါရတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့ခင်ဗျားတို့ကတွေးလုံးလေးနောက်ကနေဒီတွေးလုံးလာဆိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတွေးလုံးဖို့မှန်ပ
1: ါ
0: သဘောကျပါဘယ်လိုတိုင်းတွေ့လုံးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဆိုသဖြင့်သင်္ခါရတရားဖြင့်ပြည့်တယ
1: ်
0: မလားဘူးလား
1: လား
0: ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဖြင့်ချုပ်တယ
1: ်
0: မလားဘူးလား သင်္ခါရတရားဖြင့
1: ်ပြည့်တ
0: ယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဖြင
1: ့်
0: ချုပ်တယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဆိုတာကတော့ဖြစ်ပြီးချုပ်ရပါဘူ
1: း
0: မချုပ်ရဘူးလား
1: ချုပ်ပါ
0: အဲ့ဒီကဲတော့ဒီတရားလေးကိုဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့နားလည်တဲ့ညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့ကလောဘလည်းလည်းမယူနဲ့ဒေါသလည်းလည်းမယူနဲ့သင်္ခါရတရားဖြစ်ပျက်ကလေးပဲကလုံလိုက်မှန
1: ်
0: ပါရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: ဒီတရားလေးလိုချင်တာလေးလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက
1: ်
0: မှန်ပါမလိုချင်တာလေးလည်း
1: ဖြစ်ဖြစ်ရှိ
0: သဘောက
1: ျ
0: လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ
1: ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိ
0: အဲ့တော့ဒီညာမှာဖြစ်ပျက်နဲ့ရှုလိုက်တော့သူကဖြစ်ပျက်ဖြစ်တော့သူ့နောက်ကရှုတာမက်လာဖြစ်တော့ဒီဥပါဒံတို့ကံတို့လာရဲ့ဒီဘက်ကဇာတိစရာမရဏမလာတော့ဩဟာဒါဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ငါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့ဟောပါလေကွာတဲ့လောဘလည်းမရှိဘူးကွာလောဘလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်သေးရလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: သင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားပဲဖြစ်ပ
1: ါ
0: ဒေါသလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဘာလဲသင
1: ်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ
0: သဘောကျ။အဲ့တော့သင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားလို့မင်းတို့ကဩသူပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတယ်တရားသူပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတယ်တရားဒီလိုသိပြီးဒီကလာနေလို့ရှိရင်ဒီသိတဲ့အချိန်ကျတော့ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလို့လည်းသိပြန်တော့သိတဲ့အချိန်မှာပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပါသွားတယ်
1: ပါပါဘူး
0: မပါဘူးလား
1: ပါပါဘူး
0: ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလို့သိရင်မရှိသေးရလား
1: ရှိပါဘူး
0: မရှိတော့ဖြစ်တယ်သူကြည့်
1: မှန်ပါ
0: အပြက်က
1: ရှိပါဘူ
0: းဒါဖြင့် လောဘလားဖြစ်ပြက်လား
1: ဖြစ်ပြက
0: ်ဒေါသလားဖြစ်ပြက
1: ်ဖြစ်ပြက
0: ်မောဟလား
1: ဖြစ်ပြက်
0: အဲဒါပဲဖြစ်ပြက်နောက်ပါသေးတာ
1: မှန်ပ
0: ါဒီလိုဖြစ်သွားလို့ရှင်ဒါမျက်လုံးဖွက်မှာกว่าမှန
1: ်
0: ပါတပည့်ကြအဲ့တော့ဒီညာဘာသာဘာညာလို့ဆိုမရောလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဟောဒီလောဘလည်းလောဘဖြစ်မထားဘူးဒေါသလည်းဒေါသဖြစ်မထားဘူးဖြစ်ပြက်ပဲထားမောဟရော
2: မောဟဖြစ်ကြတာပါဖြစ်ပြတ
0: ာဖြစ်ပြပဲကြတော့ဟောဒီကဒကာနဲ့ဖြန့်တော့ဘူး
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: လောဘနဲ့ဒေါသမောဟဘယ်နဲ့နေတော့ကြရမလဲဒကာနဲ့ဖြစ်ပြတူမလို့ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြီးတဲ့ဟောဒီညာဒီညာကနေပြီးဖြစ်ပြတာတွေ့တယ်တဲ့ဝိပဿနာပိက္ခညာလို့မှတ်လိုက်ပါဒကာရဲ့ငါးရုပ်ပိက္ခထိုးတယ
1: ်
0: တပည့်က
1: ြ
0: တယ်ငါးရုပ်ပိက္ခပြင်မဉဏ်ရှိတော့တာဒီကနေစရှိနေရတယ်ကွာသဘောက
1: ြ
0: ဘလို့ခုတန်တော့ဗျာဘာသဘောပါဗလား
1: တ
0: ရားမဆုံးတော့ကြအောင်ဆိုဒီနေ့ကနော
3: ်ဒီနေ့လည်းမင်္ဂလာတုပ်ပဲဆက်ပြီးနားကြကြသူန
4: ော်1384ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း3ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအတော်ဣတိကတောလတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်တက္ကတန်ယုတ်တုတ်ပေါင်း25တုတ်အနည်းဒီနေ့22တုတ်ကစပြီးတော့အပြည့်သက်ဟောရမှာဖြစ်တယ်22တုတ်မြောက်တုတ်ကထုတ်ပတ်နိယတုတ်လို့မပေးထားတယ်ဒုပ္ပနိယဆိုဒုဝနိယဝနာဆိုတာအစင်တန်တန်ရုပ်အစင်ပုံပန်းတန်တန်ဒုဆိုတာဒုဝနာဒုဆိုတာပလမပအကြီးတန်ရုပ်ပုံတန်တန်ရုပ်အစင်တန်တန်အလှပမဟုတ်ပဲနဲ့အကြီးတန်နဲ့ဒီနတ်တို့အိဗေရရပေါ့ဒီမှာရုပ်စင်တဏမလားမပရုပ်ဆိုချိတံနဲ့နတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တံဒီတွေပါပါတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကိုရှင်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်သာဝတိမြို့စေတော့ကြောင်းမှနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်ဒီကိုဟောခဲ့တာပဲဖြစ်တဲ့ဒါလေဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗံဘိက္ခူအညတရောယက်ခောဒုဗ္ဗံနောဒီသက္ကနောင်းကစပြီးတော့ရှင်းတော့ကတကယ်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြအညတရောယက်ခောယက်ခောလို့သုံးမိမှလို့ဘလူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဒါကတည်းကယက်ခဆိုတဲ့ကလုံးကနတ်ကိုလည်းရည်ညွန်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အညတရောယက်ခနတ်တူဟာဒုဗ္ဗံနောရှုပ်စင်ပုံပန်းတန်တံမလှဘူးတဲ့အမတမအယုတ်ဆိုးတယ်အယုတ်ဆိုးနေမကဘူးဩကောတိမကောဩကောတိမကောဆိုအဲ့မောင်းရလေပူကွာကွာဖိုက်ခေါင်းကြဲကြဲဖူးတူတူဖိုက်ခေါင်းကြဲကြဲအယုတ်ဆိုးအမဓမ္မအယုတ်ဆိုးတယ်ရှုပ်စင်းရလေမလှပါဘူးပူကွာကွာဖိုက်ခေါင်းကြဲကြဲနဲ့အဲ့ဒီလိုပုံပန်းတဏ္ဏရှိတဲ့တတဝူဟာတဲ့တက္ကတဒေဝမိန်တဒေဝနာမိန်တအာတနိဒီတဲ့နော်ဟောဒီတရားမင်းထိုင်နေထိုင်နေရှိတဲ့ဘနုကဗလာကြောက်ဖြာပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမဟုတ်တာထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီပူပွားကွာနဲ့အယုတ်ဆိုးကြည်တန်နဲ့နတ်ဟာတရားမင်းထိုင်နေဘေနကတိပင်ရင့်မှာရှိတဲ့အန္တုကဗလာကြောက်ဖြာပေါ်မှာထိုင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီနဲ့ထိုင်နေတာကိုမြင်တော့ တောင်ရင်းသားနတ်တွေကအကဲရှုပ်ချကြတယ်အတင်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဣစရိယဝတ္တဘောအဘုဒ္ဓဝတ္တဘောဟေးအဟောကြကောင်းလိုက်တာအယံရခော့တုပ်ပတ်နော်အယုတ်ဆုအကြည့်တန်ဥကွာကွာဒီနတ်ဟာတရားမင်းရဲ့နေရာတက်ထိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလားထိုင်တာအဟောဝေအကောင်းနဲ့ကိုအံ့ရပဲတလောက်ယူဆိုးတဲ့နတ်ကဘာဖြစ်လို့တရားမင်းနေရာမှာလားထိုင်မှုအဲ့တော့ဒါဝိညာကနတ်တော့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုသိတယ်ထူးဆန်းတဲ့နတ်တူအဲ့လိုယူဆိုးကြည့်တဲ့နဲ့နတ်ကတရားမင်းနေရာမှာတက်ထိုင်နေတော့နတ်တွေကအပြစ်တင်ပြောကြတယ်ဗောအဲ့လိုယူဆိုးကြည့်တဲ့လို့ဘေးကနတ်တွေကအတင်းပြောတဲ့အချိန်လေးမှာစေထာယထာခောပိကွေတေဝတာဝရိနာဥစ္စာယံတိတာဝရိနာနတ်တွေကအခုလို့ဘေးကနတ်လည်းမသိဘူးတရားမင်းနေရာတက်ထိုင်နေတဲ့ယုတ်ဆိုးကြည့်တန်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါလို့အတင်းဖြင့်ပြောလေတည်တထထထသောရခောအဘိရပတရောစေဝဟောတိတတနိယတရောစပတာရိကသူအတင်းပြောလိုက်တာနဲ့ပဲသူကလှပတ်အင့်တဲ့သွားတယ်။ဟောအယုတ်ဆိုးဆုံးနှက်ကြီးကချောဆုံးနှက်ဖြစ်သွား။အဲ့တော့နှက်တွေကခဲ့တဲ့ကပြောလေလေသူကပို့လှလာလေလေနှက်တွေကနော်ယထာယထာတထတထဆိုတဲ့ပါဠိစကားကအင်္ဂလိပ်မှာလည်းပဲဒီလိုဝါကျမျိုးရှိတယ်။ The more the merrier ဆိုညာလေးပြောကြအကောင်းလေးဆိုစကားပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲဒီမှာလဲကဲ့ရဲ့လေးလေးလှလေးလေးရှုပ်ဆိုးလိုက်တာလို့ကဲ့ရဲ့လေးလေးသူကလှလာလေးလေးရုပ်ဆိုးလို့အကြည့်တန်လို့ကဲ့ရဲ့တကပြောလေးလေးဒီနှက်ကပို့ပြီးတော့လှလာလေးလေးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဇာမင်းကြီးကတော်ရိနတ်နတ်တွေကအဲ့ဒီချိန်မှာဒီတို့ထူးဆန်းအံ့ဩပွဲတွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာเทวะกองส่งตะจามินีท่านตั้วပြီးတော့ပြောကြတယ်ရှင်ตะจามินอยู่สู้จี้ตันปุกกวะๆနိုင်เนี่ยนัตตาเตี่ยวหาตะจามินถ่ายเนี่ยเนี่ยโหถ่ายเนี่ยไอ้โหลถ่ายนี่တော့ตู้ก็แก่ชุบชะจะได้อาการมาตู้อ่ะยุคก็โป๊ปู่ပြီးတော့หละล่ะโป๊ปู่ပြီးတော့จี้ญุเสียจี้นุเสียก้าวล่ะเด้อအဲ့တော့ဇာမင်းကြီးဆန်သူဆန်နဲ့နတ်သားအကြောင်းတော့ပြောကြတဲ့အခါမှာပြောပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုတော့သူတို့မှတ်ချက်ကသောဟိနုနပါရိသကောရပက်ခောရှက်ခောဘွေတတိသူဟာအမျက်တော်သားကိုကောတပက်ခောဆိုအမျက်တော်သားကိုစားပစ်တဲ့အမျက်တော်သားကိုဝါမျိုးဖြစ်စေတတ်တဲ့နတ်ပြဖြစ်နေမလားပေါ့ဒီတဲ့ကသူတို့ကရှိပုံရတယ်ကောရပက္ခဆိုကောရပက္ခဆိုတာစကလုံးတည်းပြောမဆိုရင်အမျက်တော်သားကိုစားပြစ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝါမျိုးပြစ်သူအဲ့ဒီကကောရပက္ခဆိုတဲ့ရမျက်နတ်ပြဖြစ်နေမလားလို့သို့တော့အထက်ကရာဆရာမှတ်ချက်ကတော့ကောရပက္ခလို့တရားမင်းကြီးကနာမည်ပေးထားတာပါတဲ့သူကတော့သမဏတတယောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်မတူဦးဖြစ်တယ်ပေါ့အထက်ဘုံကမြတ်မကြီးတူဦးဖြစ်တယ်တရားမင်းဟာအလွန်သီခံစိတ်ရှိတယ်လို့ခုံတဲ့ကြလို့တကယ်ပဲသီခံစိတ်ရှိသလားဆိုတာစသက်ဘလို့တရားမင်းနေရာကိုတက်ထိုင်တက်ထိုင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပဂတိယုတ်တင်ကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့တကယ်ကိုအယုတ်ဆိုးကြည့်တန်တဲ့တ္တလောကမှာမတွေ့ဘူးတဲ့ယုတ်မျိုးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့လာထိုင်နေတာတရားမင်းကြီးကဘလို့သီးခံတိုင်းစွမ်းရှိတယ်လဲဆိုတာသူစသက်ချက်လို့မာယီတူရောက်လာတာလို့သူတို့ဆိုတယ်ဒါဒါကထက်ကရာဆရာရဲ့မှတ်ချက်ပေါ့နော် အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီကောရပက္ခဆိုတဲ့နတ်ရှိရရက်ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာလက်ရသူ့ကိုထောက်ပြီးတော့ဂျမကြီးတို့လက်ဝဲတစ်ဖက်ပခုံးထဲမှာအပေါ်ရင်ယုံကိုဘောအပေါ်ဝှစ်ဆုံးကိုလက်ဝဲတစ်ဖက်ပခုံးထဲမှာထားပြီးတော့လက်ရသူ့ကိုပြေးကြီးပေါ်ကျမ်းမော်ထောက်ပြီးတော့နော်ကျမ်းမာထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောရပက္ခဆိုတဲ့နတ်ရှိရရဲ့ကိုလှုပ်ချီပြီးတော့၃ချိန်သူ့နာမည်ကိုပြောဆိုတယ်သက်ကောဟံမာရိတတေဝနာမိန်တော်သက်ကောဟံမာရိတတေဝနာမိန်တော်ဒါပေမဲ့တိခတ်တုံနမန္တဝိသီ၃ချိန်ပြောတယ်လို့ဆိုပြီးမှသူစာထဲမှာ၂ချိန်နဲ့ပဲရေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ၃ညင်ရေးရမှာပေါ့သက်ကောဟံပါရိသဒေဝနာမိန်တော်သက်ကောဟံဒေဝနာမိန်တာပါရိသဒေဝနာမိန်တော်လို့ပါရိသဆိုတာနတ်တိချင်းချင်းတလေရသာခေါ်တဲ့စကလုံးတစ်ခုပေါ့နတ်တိချင်းချင်းသုံးတဲ့စကလုံးပေါ့တော့မာလို့အနိစ္စဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်မာတိတာဆိုတဲ့အကလုံးကမာတိတာကလာတာဆိုရင်ကိုလူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်ကိုလူလူဟောဓာတုဆက်ဆံပြီးပြောတဲ့စကားတုံးပေါ့နော်မြမာရိကတော့အချင်းနတ်တာလို့အချင်းပဲပြောတာဗမာပြန်ကြတော့ပါရိတာတခါတည်းကြတော့အရှင်နတ်မဲလို့ဒီလိုလည်းပြန်ကြတယ်အဲ့မာရိတာဆိုတဲ့အတိပဲကမာတိတော့ငါကဲတော့တော့သူလို့ဆိုလို့လေအဲ့တော့ကိုနေတဏှုထပြီးပြောတဲ့စကားလုံးအတိပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့သူကပြောတယ်အရှင်နမင်းကျွန်ုပ်ဟာဒေဝရုပ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တရားမင်းမှာအရှင်နမင်းကျွန်ုပ်ဟာဒေဝရုပ်ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့တရားမင်းမှာလို့သူကသူတိတ်ခတ်၃ညပြောပြလိုက်တာအဲ့ဒီလိုတရားမင်းကလက်အုပ်ချီပြီးဒူးထောက်ပြီးသူ့ကိုလက်အုပ်ချီပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတရားမင်းကအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာတရားမင်းပြောလေလေလေသူကအယုတ်ဆိုးသွားလေလေပူကွာသွားလေလေအယုတ်ဆိုးကြည့်တယ်နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်တရားမင်းကနာမည်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာရုပ်ဆိုးအကြည့်တန်ဖြစ်သွားတယ်။တခွန်ပြောလိုက်တာနဲ့ရုပ်ကပြောင်းသွား။နောက်တခွန်ပြောလိုက်တာနဲ့ရုပ်ကပြောင်းသွားတယ်။ဒါလို့ဆိုလို့ရပေါ့နိ။တရားမင်းကပြောလေလေ။ तू ကအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်ပူကွာကွာပိုက်ခေါင်းကျဲကျဲဖြစ်လေလေနဲ့။ပြီးတဲ့အခါကျတော့တတ်ထေဝန္တရတာကြီး။အဲ့ဒီနေရာမှာပျောက်ွယ်သွားတယ်။ဒီသုတ်တံမှာလည်းလို့ပေါ်ပြတ်ထားတာရှိ။ရောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတာသူ့နေရာသူပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်သူကစိတ်နဲ့သွားတာဆိုတော့ပေါ်လာတော့ငါလည်းဘွားကနေပေါ်လာတာနေရာပြန်သွားတဲ့အခါမှလည်းပဲစိတ်နဲ့ပဲသွားတာဆိုတော့ဒီနာရောက်တာလည်းပဲဘွားကနေအချိန်ကြာတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရဲ့လက်ကိုဆန်လိုက်သလိုဆန်တဲ့လက်ကိုကိုယ်လိုက်သလိုဒီနေရာပြောက်ဟိုနေရာရောက်ပေါ့အဲ့လိုနီးနေသွားတာအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာတတ်ထေဝန္တရ

ခန့်ခြင်းခန္တီတရားပြည့်ဝတယ်အဲ့ဒီလိုပြောက်ွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းကြီးကသူ့နေရာမှာသူထိုင်ပြီးတော့တာဝရိသာနတ်တွေကိုတရားဟောတယ်အသူစကလုံးနေနဲ့သူတာဝရိသာနတ်တွေကိုစကားပြောတယ်ပေါ့နာသူပါဟတာစိတ်တော်မိနာဝတေနာသူဝနယောနာဝစိရဟံကုသမိကောတော်မိနာဝတိတ်ထတိကောဋ္ဌပက္ခဆိုတဲ့နတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပေးထားတဲ့နာမည်ကောဋ္ဌပက္ခနာသူပဟတစိတ်တော်မိသူကဘယ်တော့မှစိတ်တူတဲ့အနေထားမရှိဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာမကြည်မနက်တော်သထတာမရှိဘူးနာဝတေနသူဝနယောတမန်ရုပ်ပြယုံနဲ့သူစိတ်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုံးလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်သာမင်းကြီးနာဝတေနသူဝနယောသူအဘေရောမစိတ်တူရာစိတ်ဆိုးရာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအလွယ်တကူစိတ်ဆူအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးနာဝစိရဟံကုသမိသူစိတ်မဆိုးရာချလာပြီပေါ့ဒါတော့တော့ပဲထားရတော့မဟုတ်ဘူးသူဟာစိတ်ဆိုးလေးမရှိဘူးစိတ်ဆိုးမှုပဲထားရစိတ်မဆိုးရာသူ့ဘဝမှာချလာပြီအဲ့တော့ခုမှမဟုတ်ဘူးမကလူလင်ဘွားတော့ကလည်းသူအစိမ်းဆိုးခဲ့ဘူးအလုံးစိတ်ရှည်တဲ့လူတယောက်ဘလောက်ဒီအောင်စိတ်ရှည်တော့ဆိုအဲ့ဒီတော့ကသူကသူ့စိတ်ကူနဲ့သူသစ်ပင်အောင်ရှင်းတယ်ရှင်းနေပြီသာသာအဲ့ကလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ခီးသွားတဲ့လူတွေကตายရတဲ့ဆိုဝင်နာတော့ပေါ့ဝင်နာတာတချို့ကရိုးရိုးနာတာမဟုတ်သူ့ကိုတွန့်ထုတ်ပြီးတော့သူညာဝင်လူပြီးတော့နေတယ်အဲ့မလည်းဒေါသမထွက်ဘူးတနည်းအားပြောင်းပြီးတော့တန်ရှင်လုပ်တယ်။ဟောအဲ့ဒီနေရာလဲခုနကလူကျင်တဲ့လူတယောက်ကသူ့ကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်လာပြန်။မြေပြင်းမှตายရအောင်မြေတွေမညိတာကိုညိအောင်လုပ်တယ်။နော်ဖုံးထားတဲ့နေရာတွေဖုံးထားအောင်လုပ်တယ်။လာလပပဖြစ်အောင်သူကမြေပြင်းကိုပြုတ်ပြင်းတာ။အဲ့လိုပြုတ်ပြင်းရင်တခြားလူတယောက်ကလာလူပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ရဆိုင်မဆိုးရတော့။နောက်အဲ့ဒီမှာကျွာစာတယောက်ကသူတို့ကိုဒီလူတွေဟာလူ30ကျော်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့တိုက်ကြီးကိုခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်ဖို့ပုံကမုတ်လုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးဘယင်းကိုသွားပြီးတော့တနုတ်တင်တာပေါ့လေ။ဘယင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသူတို့ခံတာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလာတိုင်းရင်စုံစမ်းလို့မရှိဘူး။ရှုံနေ၊ရုံပြီးချက်ချင်းမိန့်ချလိုက်တယ်။ဒီကောင်းတွေကိုဆင်းတဲ့နင်းတဲ့အိုက်အကုန်လုံးဖမ်းကျုံတဲ့တုပ်ဆင်းတဲ့နင်းလို့ပြောတာ။အမိန့်တစ်ခါတည်းချလိုက်တာ။အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းသူကစိတ်မဆိုးဘူး၊သူ့လေတွေလည်းမှားထားတယ်။အလုံးကဘယင်းပေါ်မှာမေတ္တာပို့ကြ။ဆင်းကြီးပေါ်လည်းစိတ်မဆိုးနဲ့အမိန်ချတဲ့ဘယင်ပေါ်လဲစိတ်မဆိုးနဲ့ငါတို့ကိုမတရားသွားတိုင်နဲ့မျိုးသွားစားပေါ်မှာနဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့သူတို့တန်းစီအိတ်ခိုင်းပြီးတော့ဆင်းနဲ့နင်းခိုင်းတာအဲ့တော့သူ30ချော32ယောက်ကိုဆင်းနဲ့နင်းခိုင်းတော့ဆင်းကခိုင်းလို့မရအောင်ရှောင်ထွက်သွားအဲ့တော့ဘယင်းကြီးစီတဏှုတင်တဲ့ကဘယင်းကြီးအာလူတွေများလို့ဆင်အကြောက်တာနေနေပဲဖြားနေအုပ်ဖြားနေအုပ်ပြီးတော့နှက်ခိုင်းလို့ဆိုပြီးတခါမိတ်ချပြန်တော့ဖြားနေနဲ့အုပ်ပြီးတော့တင်းနေအဲ့ဒီပါလဲဆင်အခိုင်းလို့မရအောင်အဲ့ဒီကြတော့မှဘယင်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့မေးတယ်မင်းတို့အေးအေးဆေးဆေးမနေပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါးနောင်ကောင်မှအဆူတူပူပူလှုပ်တာတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးဘယ်သူဘသူကတရင်ပေးတာတော့ဆိုပြီးရွာသကြီးကတရင်ပေးတာကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အလုပ်တည်းကအဲ့ဒီအလုပ်တည်းမဟုတ်ပါဘူး
သူပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကရွရွတာရရေးလောက်ကြ

တပါးတန်ရှင်းလာရဖို့ရှင်မင်းကြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်သူတို့ရရသာရရေးတန်ရှင်းရေးကြီးဘွားတုတ်တဲ့ရေးလောက်တာပါလို့ဆိုအဲ့ကြတော့မှဘုရင်ကြီးကသူတို့ပြောတဲ့လက်ခံသွားပြီအဲ့ဒီရွာကိုသူတို့ပိုင်စားပေးလိုက်တယ်သူတို့နင်းခိုင်းတဲ့ဆင်းကြီးကိုလည်းပဲသူတို့ခိုင်းဖို့သူတို့ပေးလိုက်တယ်။အော်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့လည်းသူပဲတီးခံတယ်။မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတီးခံသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲ့ဆင်းတဲ့နင်းသက်ခိုင်းတာတော့ဆင်းကတော့မနေဘူးလို့ဆိုတာ။အဲ့လိုကလည်းသူကတီးခံလာခဲ့တာ။အော်တော့တီးခံတဲ့လေ့ကျင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့နဝောစီတာကုသပြီ။ဘသူကမှသူစိတ်မဆိုးတာကြာလာပြီ။ကိုယ်တော်မကြီးနာဝတိတ်ထတည်းဒေါသဟာသူ့ရင်ထဲမှာမရှိဘူးသူ့ရင်ထဲမှာမတည်နိုင်ဘူးအမျက်ဒေါသဟာသူ့ရင်ထဲမှာမရှိဘူးလို့သူတို့ပြောတယ်တိပဲမရင်အဲ့တော့ဒါလုံးမှတ်သားပြကောင်းတယ်နော်သူစိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှသူများဘောမကြည်နဲ့တဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့ဟာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့စိတ်ဆိုးအောင်လုံးလို့လည်းမရဘူးတဲ့သူစိတ်မဆိုးရခုမှမဟုတ်ကြာလာပြီတဲ့သောတာအမြတ်ဟာသူ့ရင်ထဲမှာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောတာ။နော်။ဒါသူအနာဂံဖြစ်နေလို့ဒေါသပယ်တဲ့သဘောပြောတာမဟုတ်ဘူး။တိခံစိတ်ရှိလို့ရှင်လည်းပဲစိတ်မဆိုးဘူးလူတွေ။အဲ့တော့နေချင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဒါ။နေချင်းလို့ရတယ်။နေချင်းယုံနဲ့ပဲလူတွေရဲ့ဆရိုက်ဆိုတာဟာဟိုပြည်ပြင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့။စိတ်မဆိုးအောင်လေ့ကျင့်တာ။အဲ့တော့လေ့ကျင့်တာသိတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုဆင်းဆိုးအောင်လုပ်လို့မရဘူး။ခန္ဒီဝရိယသိလို့လို့ပေါ့နော်။ခန္ဒီဝရိယသိဆိုတာဘလို့ဆင်းဆိုးအောင်လုပ်လို့စိတ်မဆိုးဘူး။ဆင်းဆိုးဘူးဆိုတာသူ့ကိုဘလောက်တော့သထအောင်လုပ်လို့မှမရဘူး။သူဆင်းဆိုးတဲ့အမှုရာမပြောင်း။ရှင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားမနဲ့ပဲတာမဟုတ်တော့လည်းပဲသူရင်ထဲမှာဖောက်ထုတ်လို့စမ်းသပ်လို့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရဆို not ထိတဲ့တိပေါ့နော်ထောက်လန်းလို့မရအောင်အဲ့လိုထိအောင်ဖြစ်တယ်ဘောဇက်တည်းအနေနဲ့တော့ရှိမှာပေါ့ဒေါသတော့သူအကြောင်းတက်ဆိုင်လိုက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ဒါမနဲ့ပဲထားတာမဟုတ်ဘူးမနဲ့မပဲပေမဲ့လို့တချို့ဒေါသတွေတချို့အဟုတ်တို့ရိဟာဖဲထားလို့ရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဖဲထားလို့ရတယ်ဒေါသအဖဲထားလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ် not detected လို့ပြောမှာပေါ့ဒေါသရှိနေတော့လဲစမ်းသပ်လို့မရဘူးသူရင်နေအဲ့ဒါကိုသူပြောတာနသူပဟတစိတ်တော်မိစိတ်ဆိုးဒေါသထက်တာဆိုသူ့မှာမရှိဘူး။နဝတိဏသူ့ဝါနေရော။အဖြစ်ပြက်တစ်ခုနဲ့တာမန်သူ့ကိုဆွတ်ဆောင်လို့ဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့။နဝောစိတာကုတ်စာမိ။ဘယ်တော့မှသူ့ဟာလွန်ကြမြင့်တဲ့ကာလကစားပြီးတော့စိတ်မဆိုးခဲ့ဘူးတဲ့။ကိုတော်မကြီးနဝတိတ်တည်းသူ့ရင်ထဲမှာဒေါသဆိုတာတိတံမနေဘူး။ဆိုပြီးတော့နောက်ဆက်ပြောတယ်ကုတ္တဟာနဖုတံပြုပြီးတယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျန်တဲ့စကားစိတ်တိုင်းထွာတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့သူထိ ंच ချုပ်နိုင်တော့ဒေါသထွက်ရင်လူတွေကပါဇက်ကပါလာပါဇက်လက်ပါတဲ့လက်လက်ပါလာအယုဓမာရိကျန်ကျန်ထန်ထန်နေစိတ်ဆိုးလိုက်ရင်လူတွေကပြောထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်တယ်လားအဲ့တော့ဒီတရားမင်းကြီးကတော့ကုတ္တဟာနတ်ဖုတံပြုမိတယ်သူကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျန်တဲ့ဆေးတိုင်းထွာတဲ့စကားကျန်တဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးတဲ့နသတ္တမဏိကိတ္တေဩဒေါသဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးသူဘယ်တော့မှထုတ်ဖော်လို့မရှိဘူးတဏိကနာမိအတ္တနာသမ္ပတံအထမတ္တနောကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုချိုးကိုစီးပွားစာဒေါသကိုယ့်တွေကောင်းကျိုးပေး
ဒေါသကင်းတဲ့မေတ္တာသီတာလည်းကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိုချိုးကိုစီပွားကိုသိမြင်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်သူနှိပ်ကွက်ခဲ့တယ်နှိပ်ကွက်ထားတယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့မင်းနဲ့ပဲ့ထားလို့မရှိတာမဟုတ်ဘူးသူနှိပ်ကွက်ထားလို့သူရင်ထဲမှာဒေါသကိုသူကနိုင်ယူထားတယ်တဏိကနာမိအတ္တနာကိုကိုကိုဆိုတာကိုစိတ်ကိုကိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးနှိပ်ကွက်ထားတယ်အဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တံပတ္တံအတ္တမတ္တနောခန္တီတရားဟာအလွန်တမိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုကျိုးစီးပွားတယ်ခန္တီရဖိယောတာဝိဇ္ဇတိတိခဏ်ခြင်းနဲ့တာလွန်နဲ့အချိုးကျေစုဆိုတာမရှိဘူးတိခဏ်နဲ့တာလွန်နဲ့တန်ဖိုးဆိုတာမရှိဘူးတိခဏ်ခြင်းနဲ့တာလွန်နဲ့တန်ဖိုးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တိခဏ်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာလူလောကမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးပဲဒါမို့ခန္တီပရမန်တပေါတိတေခာအောဤတိခဏ်နဲ့ဆိုရက်ခန္တီဟာပရမန္တဘောထိတ်တန့်ကြတဲ့ကုကျင့်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆို။နော်တိခဏ်အောဤတိခဏ်နဲ့ဟာပရမန္တဘောအကောင်းဆုံးအချင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးအချင်းလို့ခေါ်ရသလဲလို့ဆိုရင်နော်ကုသိုလ်မှန်သမျှဟာခန္တီရှိမှဖြစ်နိုင်တာခန္တီရယတ္တဝဝတ္ထရေတဲ့ခန္တီနဲ့တိခဏ်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်တာဒါကြောင့်မလို့တိခဏ်ခြင်းရဲ့အမတ္တမှုရှိမှတယ်လို့တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုဒါတိခဏ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကသူပြောတာတာဝရိဏနတ်တွေကိုတရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားအလုံးမှတ်သားစေအောင်လည်းပေါ့နော်စိတ်ဆိုးအောင်သူဟာကျန်တဲ့တကမပြောဘူးတဲ့။နသဓမ္မတိကိတ္တိ။ဆိုင်ပြတာတွေမဟုတ်တာတွေသူစကမထွက်ဘူး။တဏိကနာမိအတ္တနံတပတ္တံအထမတ္တနော။ကိုကျိုးစီပွားကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်ထားတယ်လို့ဆိုဆို။ဟောကိရိတမန္တမယာချိုးနှိမ်ရမှာပဲလေ။သူတို့ကိုဖြေလွတ်လိုက်လို့မရဘူး။ကိရိတာဆိုတာဘဝမှာအယုတ်ဆိုးကြည်တန်စေတတ်တယ်လူရဲ့စိတ်ကိုကိရိတာလွှမ်းမိုးနေလို့လောကမှာလူတွေကပြောရင်မဟုတ်မခံဘူးဆိုပြီးပြောကြတယ်မဟုတ်ရင်မခံဘူးဆိုတာမဟုတ်မှမခံတာမဟုတ်ဟုတ်လည်းမခံဘူးနော်မဟုတ်မခံဆိုတဲ့လူတယောက်ကသူကဟုတ်လည်းခံတာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်တာဆိုတော့ပိုးမခံတာသူကမဟုတ်မခံရှံတွေ့တယ်ဆိုဟောမဟုတ်မခန္ဓာသူ့ရဲ့ခုံသိက္ခာလို့လို့ဖြစ်နေတယ်လောကအလဲမှာဆိုရင်မဟုတ်မခန္ဓာမဟုတ်မခံမှုမဟုတ်မဟုတ်မခန္ဓာဟာကောင်းတယ်လို့လို့လူတွေကထားတင်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်မဟုတ်တာမခံဘူးဆိုရင်ဟုတ်တာရောခံရလားဆိုမခံဘူးအဲ့တော့ဇာမင်းကြီးကတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေအကြောင်းအရာနဲ့သူမတတ်သက်ဘူးမနဲ့တကားဖြစ်စေမားတဲ့တကားဖြစ်စေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့မပတ်သက်ဘူးတိခဏ်ညင်ကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးပဲခန္တီကတန်ဖိုးပဲလို့သူတို့ဆိုလို့လေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ခန္တီတန်ဖိုးထားပြီးတော့တိမခဏ်နိုင်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့သူမပြောဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်နှိပ်ကွက်တယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ကိုချိုးနှိမ်ထားတယ်တခါတည်းအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုလို့အတ္တသမပဏိတိမိမိကိုယ်ကောင်းစွာထားတယ်ဆိုဒီအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကစိတ်ကိုရင်းညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်နော်မိမိကိုယ်ဆိုတာစိတ်ကိုရင်းညွှန်းတာပဲအဓိကကတော့စိတ်ကဥဆောင်တာကိုစိတ်ထဲကပြောချင်လာလို့ပြောတာစိတ်ထဲကလှုပ်ချင်လာလို့လှုပ်တာဒါကြောင့်ယသဗျာစိတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာပဲအဲ့တော့စိတ်ကိုနှိမ်နှင်းလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖမ်းနှိမ်လိုက်လို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံလှုပ်ရှားတာမဖြစ်တော့ရုပ်ကနောက်ကလိုက်တာလေစိတ်ထဲမှာအရင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အချိန်လေးကိုနှိမ်လိုက်တာနော်
အဲ့နှိမ့်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်စေတိုင်းတော်ရာတို့ဇန္နနဲ့စကားပြောတာတို့မဟုတ်မမှန်ပြောတာတွေမလုပ်ဖြစ်တော့နှုတ်ကိုရောက်မလာတော့လက်ထက်လက်ရောက်မလာဤဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကပထမစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြက်ခတ်ကြည့်မကြည့်နှတ်တဲ့စိတ်လေးအရင်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူကတဆင်းချင်းပေါက်ကွဲလာတယ်မကြည့်နှတ်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မျက်နှာကနှီးသွားတယ်မျက်လုံးကနှီးနှီးလာတယ်ဒီတဲ့နည်းနည်းကြီးလာရင်အသားကဆက်ဆက်တုံးလာထိတဲ့အရှိမအဲ့လောက်ကိုမထိန်နိုင်လို့ရှိရင်နှုတ်ပါလာတယ်အဲ့နောက်မထိန်ရင်လက်ပါလာဒေါသတဆင်းချင်းပေါက်ကွဲတာဖြစ်တယ်သို့တော့ချက်ချင်းကုန်တိုင်လို့ဖြစ်သွားတာလည်းပဲသူ process နဲ့သွားတာဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်ပြင်းမဲ့မှာပေါက်ကွဲသွားတဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိတယ်ချက်ချင်းကြီးဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်သူကတဆင်းပြီးတဆင်းတဆင်းပြီးတဆင်းတက်လာတာဒေါသဆိုဒါမို့မနောပရောတိကလက်တွေသိရဲဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲတဆင်းချင်းတဆင်းချင်းစိတ်ကသူကစိတ်ဆိုးကိုကစိတ်ဆိုးအပြန်လှန်နေစိတ်ဆိုးလာတဲ့အခါသူဒေါသကိုဒေါသမနိုင်နိုင်တဲ့အခါမှာနှုတ်စလုံးသေးသွားတယ်အတူကထိန်လိုက်လို့ရှိရင်အပြေးသွားနိုင်တယ်လူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်ပြီဆိုရင်တယောက်ကဆဲနောက်တယောက်ကဆဲတယ်တယောက်ကရိုက်နောက်တယောက်ကပြန်ရိုက်တယ်ဒေါသအရှိန်တက်လာတယောက်ကအသာလေးနေငုံခံလိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူရဲ့ဒေါသလည်းထိမ့်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုတရားမင်းကြီးကလည်းရင်တော့ပြောရတာဥပိ္ပန္နတိကိစ္ဆန္ဒနာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ခုစားပေးတာနော်တိခန္ဓာဟာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ကောင်းတယ်ဒေါသဆိုတဲ့အယူစိတ်ကိုခုစားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါတိခန္ဓာအကောင်းဆုံးပဲမအရောယူတာပဲလေလူတွေကလောဘဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုင်ကိုပဲခဏတာယူသွားတာပဲစိတ်ဆိုးရင်လည်းဒါယူသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ဒေါသမတ္တကလို့ခေါ်တယ်လောဘဖြစ်ရင်လည်းလူကယူသွားတာပဲဒေါသဖြစ်ရင်လည်းယူသွားတယ်လောဘဖြစ်ရင်လည်းယူသွားတယ်မာနဖြစ်ရင်လည်းယူသွားတာတော့ကိလေသာတွေဖြစ်သည်မလူတွေဟာယူသွားတာပုံမှန်မဟုတ်တော့တာပုံမှန်စိတ်ဆိုရင်ပြောမျိုးရှင်ရှင်နဲ့နေတာလေသူကတူတူခင်မင်းနဲ့စိတ်နဲ့နေတာဒါပုံမှန်အဲ့ဒီလောဘတောတာမဟုတ်အဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူဟာယူသွတ်သွားပြီယူသွတ်သွားတယ်အဲ့တချို့ကတော့ဒီသကလုံးကိုကောင်းနဲ့ချင်ပြီးတော့သုံးကြသလားမသိဘူးဝါသနာပါရာကိုယူသွတ်တယ်လို့လည်းသုံးရတယ်နော်ဝါသနာပါရဲဆိုတာဝါသနာပါရဲပဲပြောလို့ရပါတယ်ယူသွတ်တယ်ဆိုတာကျတော့ဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့ဘာကိုလိုက်ပြန်လို့ဆိုခရေးစီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလိုက်ပြန်တယ်တူးတယ်ကြည့်ရတာအင်္ဂလိပ်ကခရေးစီဆိုအယူအမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြန်မုံရတယ်ကြာတယ်သို့သောယူသွတ်တယ်ဆိုတာကျတော့ဗမာစကားမှာတော်တော်လေးဆင်းမြင့်သွားတယ်မကောင်းတဲ့အိဗယ်ပဲမှာရသွားတယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲကိုများသွားတယ်တော်တော်များများကအမလီအကဝါသနာပါရင်လည်းအကယူသွတ်တယ်လို့ပြောပချီဝါသနာပါရင်လည်းပချီယူသွတ်တယ်လို့ပြောအစာဝါသနာပါလည်းအစာယူသွတ်တယ်ဖြစ်နေအဲ့တော့ယူရတယ်ကများလောင်းအချင်းယူရတယ်များသွားအတချို့ကတော့သူကဟိုဝါသနာနဲ့ဆက်ရိုက်ဆိုတာလို့ပဲတချို့ကဆက်ရိုက်အလေးချင်းဖြစ်နေတာဆက်ရိုက်နဲ့ဝါသနာဝါသနာဆိုတာကိရိတာရဲ့တတ္တိကိုခေါ်တာဝါသနာဆိုတာအထုံရနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအထုံဆိုတာကိုဗမာရေးအလင်းလို့လည်းပြောတယ်ဥပမာဒိန်းချင်းတဲတဲ့ခါမှာအလင်းရနေချက်ချင်းချင်းလွယ်တယ်ပေါ့စိတ်ထဲဆရာမလို့ပဲနဲ့ချင်းလွယ်ချမတည်တဲ့အခါတော့လည်းပဲချင်လွယ်တဲ့ဒါအလင်းရတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဝါသနာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ
အလင်းရနေတာနော်ပလင်းထဲမှာအရက်ထည့်ထားတဲ့ပလင်းဟာအရက်တိသွန်ပြလိုက်ပြီမဲ့အရက်တိကုန်သွားပြီမဲ့လို့အရက်နဲ့ကြမ်းအဲ့ဒါမျိုးဝါသနာလို့ခေါ်တာကိရိတာတွေကုန်သွားပြီမဲ့ကိရိတာအနတ်အသက်တွေအပြောက်သေးတာအဲ့ဒါကိုဝါသနာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပါးပဲအဲ့ဒီဝါသနာပြောက်တာကျန်တဲ့ယဟန်တွေမပြောက်ဘူးရဟန္တာတွေကကိရိတာကိုပယ်တဲ့အခါမှာအနန္တတော်ချင်တယ်အဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝါသနာဆိုတဲ့အနန္တချင်တယ်ဝါသနာဆိုတဲ့စကားလုံးကထုံမှန်းခြင်းလို့သိပဲရတယ်တော့ကိုဝတ်တဲ့ဝတ်ဒီမှာအနန္တကောင်းလို့ဆိုတချို့ကအမွေးဆိုင်လေးတွေထည့်ထားတယ်လေဆွဲပန်းလေးထည့်ညှတ်ထားတယ်လို့သောမန္တေရူမွေးကြိုင်တဲ့အနန္တိပေးတာအဲ့ဒါထုံမွန်းတယ်လို့ခေါ်တာအဝါဒနာဆိုတဲ့တိပဲအဲ့ဒါအနန္ကူးဆက်နေတယ်အဲ့ဒါဝါဒနာလို့ခေါ်တယ်ဆရာ့ဆိုတာတော့အချင်းခေါ်ရွကျူးနေတဲ့ပုံပန်းတန်ထာဆရာ့ကလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စရိယာဆိုတာသူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံဟာမူရာကဒါစရိုက်စိတ်ထဲမှာမပဲ့နိုင်တာကဝါသနာစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တတ္တိတွေကပေါ်လွင်နေတာကဝါသနာအဲဒီဝါသနာကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့အပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံအမှုရာမပြောင်းတာကစရိုက်လို့အဖို့စရိုက်နဲ့ဝါသနာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆိုတာရောလောကမှာဆယ်နှစ်ဝါသနာဆိုတာကိုယ့်ကိုသိပြီးတော့ရှင်းချလို့ရတယ်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်စရိယာဆိုတဲ့တကယ်လုံးကအဲ့ဒါကိုပြောတာဒုတိယရဲ့အမှုချင်းအလေးချင်းရနေတဲ့အမှုချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကတိခတ်နဲ့စိတ်တက်နဲ့တိခတ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့စိတ်မဆိုးအောင်နေတတ်တဲ့အမှုရာအပြုံးမပြတ်နေနိုင်တဲ့အမှုရာကတရားမင်းကြီးမှရထားတယ်လို့သူဆိုလို့ရပေါ့ဒါကထိတုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြနောက်တစ်ထုတ်ကသံပရိမာယာတုတ်လို့ခေါ်တယ်သံပရိမာယာသံပရိမာယာဆိုတာသံပရဆိုတာအတူတာခေါင်းဆောင်သူ့ကိုပဲဝိပဿစိတ်တိလို့လည်းခေါ်တယ်။နော်သူ့နာမည်ရင်းကသံပရသူဟာသူစာတရားမင်းကြီးရဲ့ဇနီးသူစာရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အတူတာနာမည်ဝိပဿစိတ်တိအတူတာတည့်တော့ရှင်းနာမပြောခဲ့တယ်လို့ရသေးတွေကရသေးတွေကသူ့ကိုဖေးမဲ့ပေးဖို့တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဖေးမဲ့မပေးဘူးဖေးဒုက္ခပဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရသေးတွေကိုစော်ကမော့ကလှုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရသေးတွေကသူ့ကိုချိန်ဆကြတာမြဲတမ်းဖေးရန်တွေ့ပါစေဖေးရန်ဘယ်တော့မှမကုန်ပါစေနဲ့ဆိုရင်သူပေဒုက္ခတွေရောက်ပါစေဆိုယသိတွေကချိန်ဆလိုက်တာအဲ့ဒီဟာစာပြီးတော့သူဟာစိတ်ယောဂလို့ဖြစ်သွားတယ်။ညအိပ်ပျော်နေလို့ရှိရင်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့လှမ်းနေနဲ့ထိုးနေသလိုလန့်လန့်ပြီးတော့អော်တယ်ဆို။အဲ့ဒီဖြစ်ပြမျိုးကအစတသက်မင်းကြီးနဲ့ဖြစ်ဖူးတယ်။သူ့အဖေတတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူဟာအဲ့လိုညအိပ်လို့မရတော့နော်အဖေတတ်တဲ့ကံကျွလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာအစတသစိတ်ချမ်းသာမှုမရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်လို့သူတစောင်းမုံလာပြီးနေ့ညတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားစီသွားတာပဲဒီပြင်ကိုင်းနေဘာသာကြားရေးစီသွားတဲ့ခါမှာသူစိတ်သက်ရမရခဲ့ဘူးမရတော့နောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားစီသွားဖို့ကြိုးစားအဲ့ဒီသံဃာဖလတ်တုတ်ကိုနာပြီးတော့မှသူဟာစိတ်ကျဉ်တမှုလေးရပါစိတ်ချမ်းသာမှုလေးရပါတယ်လို့ဆိုရင်သူကမိခနဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့လှမ်းနေနဲ့ထိုးနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာ
နိုင်မဲအခေါ်ရပေါ့နော်အိမ်မဲဆိုးတွေမက်တာအခုဝေပတ်စီအိမ်မဲဆိုးတွေမက်တဲ့အခါမှာလန့်နှုတ်ပြီးတော့အော်လာအော်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါအိမ်မဲဆိုးမက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်တချို့ကျတော့အိမ်မဲဆိုးတွေမက်တာနော်အိမ်မဲထဲမှာကိုယ်လိုက်တတ်နေတယ်ကိုယ်လန့်နဲ့ထိုးတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေမက်တာပေါ့နော်ဒုက္ခပေးတာတွေအဲ့ဒီမှာနိုးလာတဲ့အခါမှာရှင်တုံပန်းတုံနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးတော့អော်ပြီးနိုးလာတာအစတတမင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဒီဝိပဿနာအသုရာသူနာမည်ကတံပရတံပရလည်းရသေရရဲ့ချင်းစဲမှုချောင်းသူလည်းပဲအဲ့ဒီညမှာအရင်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမဲ့ပြီးလန့်နိုးပေါ်ဟစ်လာအဲ့ဒီကဆာပြီးတော့သူစေယောကတခုအမျိုးဖြစ်လာတယ်။ဒါမို့လို့ဝေပစိတ်တိလို့ခေါ်တယ်။နာမည်ပြောင်းသွားတာ။အဲ့တော့ခုဒီသံဃာရိမာယသုတ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုပြောတော့ဖုတ္တပုပ္ပံမိခွေဝေပစိတ်တိအသူရိန်တော်အာဘာရိကောဟောတိဒုက္ခိတောပါလခိလာနော။ဒီသုံးလေးကနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားလုံးပေါ့ရှေးတော့ငါအားတဲ့ဝေပစိတ်တိဆိုတဲ့အသူရာကောင်းဆောင်အသူရာဘယင်အသူရာမင်းကြီးဟာအာပါတိကောတစ်ကိုယ်လုံးနာကျင်ပြီးတော့နေတယ်ဒုက္ခိတောစိတ်ကိုလည်းမတက်မသာဖြစ်နေတယ်ဘာလာခိလာတော့အပြင်းအထန်မကြမ်းမမှဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကလုံးနဲ့သုံးအပါတိကောဆိုတာဟိုဒီမကောင်းမှုဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေဟာမလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်တော့ဖြစ်အောင်ဟိုနာနာဒီနာနာခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်နေတာအပါတိကောလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခိတောယောဂဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကစိတ်ထဲမှာထိုင်နေလည်းမကောင်းအိပ်နေလည်းမကောင်းဆိုတာမျိုးလို့စားလို့လည်းမကောင်းဒုက္ခတွေရောက်ပါလန်ကိတာတော့ပြင်းပြပြီးတော့မကြမ်းမမှဖြစ်တယ်ဆို။ဘာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့သူစိတ်ယောဂဖြစ်ခေါ်တာ။ချက်သေးရရဲ့ချိန်သေးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာသူစိတ်ယောဂဖြစ်။စိတ်ထဲမှာမပျော်တော့ဘူး။အပြဲတည်းသူကအိတ်လိုက်တာနဲ့အိတ်တော့မယ်ဆိုရင်အိတ်မဆိုးရည်အမြဲတမ်းမဲ့။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ထေဝကောင်းဆောင်တရားမင်းကြီးကဝိပစိတိအသူရာအသူရာဘယင်ထံသွားလဲတယ်သူတို့ကစစ်တိုက်တဲ့ကတိုက်တယ်တခြားချိန်ကျတော့သူတို့သွားလဲနေကြတာเนาะတဲ့တဲ့ကတဲ့တယ်မတဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သမက်တဲ့ရောက်ခမပဲတိသူတို့တရားမင်းရဲ့ရောက်ခမပဲသူကအဲ့တရားမင်းကဝိပစိတိအသူရာသွားလဲတယ်။ဘာအတွက်သွားတာလဲဆိုဒီမကောင်းတာသွားမေးတာကိလန္ဒပုစ္ဆကော။ဘုမပြေအတူတွေလဲအသူဆေးရုံတက်တဲ့ဆိုသွားမေးကြတယ်လေ။အဲ့သဘောပါပဲ။ဒီမကောင်းတာသွားမေးကြတယ်။အဲ့တော့တရားမင်းကဒီမကောင်းတာသွားမေးတော့အသူရာကောင်းဆောင်ဝိပစိတိကတရားမင်းလာတာကိုခက်လန်းလန်းခဲ့တယ်မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါသူကဗာရဏပြောတော့ဆိုတိကိစ္ဆမန်ဒေဝနာမိန်နာနတ်တို့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းငါ့ကိုစိတ်ကုပေးစမ်းပါနော်သူစိတ်ကုပေးစမ်းပါသူကစိတ်လက်တွေမကြည့်မသာဖြစ်နေသူစိတ်ကုပေးပါလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကသူ့ကိုတောင်းဆိုတယ်ဝါစေဟိမံဝိပစိတိတံပရိမာယတံပရိမာယဆိုတာဒီအသူရတွေရဲ့ရှုဝက်ချက်သူတို့ချင်းချင်းပဲရှုဝက်တဲ့စကားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒါခုခေတ်လို့ဆိုရင်နော်သူတို့ချင်းချင်းပဲသိနိုင်တဲ့ခုခေတ်လည်းရှိတယ်လေမိယထာယထာဆိုပြီးတော့ဝဉ္ကြီးလာတာကိုယထာလာတယ်လို့ပြောရှုဝတ်တဲ့စကားလုံးတွေသုံးတာငယုတ်တိငယုတ်တိအဲဒါစီတဲ့ငယုတ်တိပြောတာမဟုတ်ဘူး
ခုခေတ်နဲ့ရှိုးဝတ်တဲ့စကားတွေသုံးတာလည်းရှိတယ်လေတခါတော့ဝန်ကြီးတယောက်လာတာနဘာဧထာလာပြီသူပြောနဘာဧထာလာတော့တကယ်နဘာဧထာလာဆိုဘုဝန်ကြီးလာအဲ့လိုရှိုးဝတ်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗောလေအံပရိမာယာတဲ့အဲ့ဒါရှိတယ်လို့ပဲခတ္တိယမာယာဆိုတာရှိတယ်ခတ္တိယမျိုးနွယ်တွေပဲသိတယ်ရှိုးဝတ်တဲ့စကားပြည့်ပြည့်လူတွေမသိဘူးသူတို့ရဲ့ရှိုးဝတ်ချက်တဲ့စကားသူတို့ဝါတာအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်လူတယောက်ဟာမျိုးရိုးစစ်မစစ်မေးခြင်းအဲ့ဒါကိုသိအောင်စေတာဟုတ်သူလည်းခတ္တိယမျိုးပါဆိုဟုတ်မို့ဒါဖြင့်ခတ္တိယမာယာရွတ်ဆန်းဆန်းအဲ့ဒါလို့ဆန်တဲ့နော်ခတ္တိယမာယာခတ္တိယမာယာကခတ္တိယမျိုးနွယ်တို့ရဲ့ရှုဝဲတဲ့စကားဘယ်သူမှမသိစရာဝယ်တာထို့တူရဲ့တံပရိမာယာဆိုအတုရတို့ရဲ့ရှုဝဲစကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြီးပြောတယ်အေးစိတ်ကုပေးမယ်ငါ့ကိုအဲ့ဒီတံပရိမာယာငါ့ကိုသင်ပေးအတုရတွေရဲ့ရှုဝဲချက်စကားကိုငါ့ကိုသင်ပေးရမယ်လို့ပြောအဲ့တော့သူဝိပဿနာပြပြပြောတော့ဆိုနတ္တဝဟဝါစေမိယာဝဟမာရိတအသေးရိပฏิပု္ပ္ပာမိအဲအသူရာတွေကိုမေးပြီးတော့မှနော်ဂျန်နဲ့သူနောက်လိုက်အသူရာတွေကိုမေးပြီးတော့မှငါသင်ပေးမယ်မမေးရသေးရင်မင်းမသင်ပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့သူတို့မေးအောင်မယ်သူတို့တိုင်မြင်အောင်မယ်သင်ပေးရမလားမပေးရအောင်အဲ့တော့ဝိပဿနာအသူရာနာမည်ကအသူရာတွေကိုမေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မင်းကငါတံပရိမာယာသင်ပေးရမလားလို့ဆို။မခေါ်တော့မရိတာဝါစီတက်ခံတယ်။မသင်ပေးပါနဲ့တဲ့။တံပရိမာယာဒါကြောင့်မင်းကိုသတ်သင်မပေးပါနဲ့။ကန့်ဝဲကြတယ်။သင်မပေးဘူးကန့်ဝဲကြတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှ तू ကဝိပဿနာဤသူရာကတရားစီအကြောင်းပြန်လိုက်တယ်။သူလူတွေကသင်မပေးပါနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်တာပေါ့သွားသင်ပေးလိုက်ရင် तू ကဘာလို့မှမမသိတာအသူရာတွေဝင်ရောပြီးတော့ तू ကရှုပ်ဝက်ချက်တွေသိတဲ့အခါအသူရာတွေကိုနှက်ကွက်မလို့နေမှာပေါ့ဒါကြမရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿတိအသူရာကိုအသူရာနာမည်ကိုတကြဝိပဿတိအသူရာကတကြမင်းကိုပါပြောတော့မာယာဝီမခဝါတက်ကတိဝရသသူစံပတိသူစာဆိုတော့သူသမီးပဲသူသမီးရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းဟာလှိစားတတ်တဲ့မာယာရှိသူဖြစ်တယ်ဥပေတိနိရိယံခေါ်ရံသူကမယိုးသားတဲ့စိတ်ရှိလို့သူဟာဉာဏ်နဲ့ငရဲဘုံကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်ဥပေတိသူတို့လှဲ့စားတတ်လို့သူကဇာတ်နဲ့နေရဲကိုကြားလိုက်ပဲတံပရောဝတ္တံတမန်သူကသူပြောတာတံပရအတိတာနဲ့ညပေါင်းတရားသက်ရှိမယ်ပေါ့မင်းကတော့ငရဲသွားမယ်ပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုမင်းအောက်လာလိမ့်လေပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါတို့တရားမင်းကိုသူကတုံ့ပြန်ပြီးတော့သင်မပေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါတရားမင်းကအကယ်၍သံပရိမာယာကိုသင်ပေးလို့ရှိရင် तू စိတ်ကုနိုင်သလားဆိုကုနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်လိုခုမှတော့ဆိုယသိတွေကိုပြန်တောင်းမှခိုင်းပါတောင်းမှလိုက်လို့ယသိတွေကချီအေးသွားလို့ရှိရင် तू ဒီစိတ်ဓာတ်၆ချားနေတာလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မင်းကနီလန်သိထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတောင်းဆိုတာကသံပရိမာယာကိုယဉ်သိပေးရမယ်ပြီးရင်စိတ်ကုပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုလူကမပေးဟိုဝိပဿနာရီကမပေးဘူးဆိုတော့သူလည်းစိတ်ကူမပေးတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလေးပဲပြောတာနော်နောက်တစ်တုတ်ကတော့အစ္ဆယတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါရတော်ရီမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာနေတဲ့အချိန်မှာရှမ်းတော်နှစ်ပါးဟာနော်ရှမ်းတော်နှစ်ပါးဟာအငင်းခုန်ဖြစ်ကြတယ်ကိုရောနှစ်ပါးခရရဖြစ်တယ်အဲ့လိုခိုင်ရံဖြစ်တဲ့တပားကပြစ်မှုကိုကျွလွန်လောက်အောင်ခိုင်ရံဖြစ်ပွားလာတယ်အဲ့နှစ်ပါးတဲ့ကတပားကတော့သူနဲ့ခိုင်ရံဖြစ်တဲ့ကိုရော်ရဲ့ထံမှာ
သူ့အပြစ်ကိုအပြစ်ရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ဝန်ခံတယ်။အဲ့ဒီကိုရောကလက်မခံ။သူမှားပါတယ်လို့ကိုရောတပါးကပြောတော့ကျန်တဲ့ကိုရောလက်မခံ။လက်မခံ။နော်။သူကတူနဲ့တူခိုင်ရန်ဖြစ်တဲ့ကောင်မတရားကသူမှားပါတယ်ဆိုရင်သူကအပြစ်ကိုလက်ခံ။ဒါထုံးစားလက်မခံဘူးသူက။လက်မခံတော့ရှမ်းနေကမြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်။အဲဒီကိုရောနှစ်ပါးဟာရံဖြစ်ပြီးတော့တပါးကအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှန်းတယ်။အဲ့လိုတောင်းမှန်းတဲ့အခါနောက်တပါးကလက်မခံဘူးဘုရားကရှောက်ကြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့အဲ့ဘုရားဟောတဲ့တုတ်တံနေတာပါ။ဖြွေမိဘိခွေပါလား။လောကမှာလူမိုက်ကြီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။လူမိုက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။တိညာတုံးတဲ့လူမိုင်းနေရောက်ရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုယောစာအစ္ဆယအစ္ဆယတော့နပတ္တိကိုအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်ရတဲ့လူမိုက်ပဲ။ယောစာအစ္ဆယတေသိနတ္တယထဓမ္မနဲ့တိတ်တယ်။ကိုအပြစ်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ကံဖွင့်ဟလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလက်ခံရမှဖြစ်ကက်တန်တဲ့လက်ခံမှုတဲ့။အဲ့ဒါပါလားနေရောက်ရှိတယ်။ကိုအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်တာကပါလာတယ်ဦးအပြစ်ကိုဝန်ခံပြောကြလာတာကိုလက်မခံလို့ရှိရင်ပါလာတယ်ဦးပဲအဲ့ဒါပါလားနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲပညာရှိနှစ်ဦးလောကမှာရှိတယ်ကိုအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ရင်ပညာရှိကိုအပြစ်ကိုဖွင့်ဟဝန်ခံပြောကြလို့ရှိရင်တရားနိလန့်တိုင်းလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပြညာရှိတယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားဒီစံသမတ်ချက်ကလေးနှစ်ခုကိုဟောပေးတာဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အပြစ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတဝုနဲ့တူဝတ်ဝန်းလင်းလင်းရှိရမယ်တဝုကအပြစ်ကိုအပြစ်လို့ပြောရင်အဝန်ခံရတာဒါတစ်ခုကိုယ်အပြစ်ကိုအပြစ်လို့ဝန်ခံတယ်နောက်တဝုကသူ့ဝန်ခံချက်ကိုလက်သင့်ခံတယ်လက်သင့်ခံပြီးတော့ကြေးအေးတယ်ပေါ့အဲ့မှာပြန်ရှိလို့တို့ဆိုလို့ရမို့အဲ့ဒါလို့ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖူတပုပ္ပံဘိက္ခုသကောတိဝါနာမိန်တော်သုရမယံတပါယံတိဝါဒေဝိတာဝတိသိအနုနယမာအနုနယမာနောတာယံဝိလာယံဣမံကထာပါတိသာဇမင်းကြီးအဲ့ဒီခါမှာကထာရွတ်ပြီးတော့နတ်တွေကိုသူတို့မှာတပင်မှာနတ်တွေကိုဟောပြောတယ်ကိုတော်ကိုဝတ္တမအာရတုမာသမိတ္တိဟိဝောစရာအဂရဟိယမဂရဟိဋ္ဌမာသပသိဋ္ဌပိတုနံအထပပသနံကိုတော်ပပတော်ဝါပိပတတိတရားမင်းရဲ့ဆုံးမစကားနတ်တွေကိုသူကဆုံးမတာကိုယ်တော်ဝမဝတ္တမယာတုဆိုတာအမြဲတော်သတိနော်အမြဲတော်သတိမင်းတို့ကိုလွှမ်းမိုးပြီးမရောက်လာစေနဲ့ဆိုလိုတာကအမြဲတော်သရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံရနဲ့လို့ပြောတာကိုယ်ဟာအနိုင်ယူနော်စိတ်တူတဲ့လူတွေဟာတော်သရဲ့လွှမ်းမိုးခံရတာပဲကိုယ်ဟာတော်သကိုရှုပ်ပေးရတယ်အဲ့လိုဒေါသရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံနဲ့ကိုယ်ကပဲဒေါသကိုချုပ်ကန်ရမယ်လို့ပြောတာ။နော်။ကိုတော်ကိုဝတ္တမာယာတု။အမြဲဒေါသသည်မင်းတို့ရဲ့မင်းတို့ဘောမှာလွှမ်းမိုးကြီးစိုးတာမဖြစ်စေနဲ့။မာသမိတ္တိဟိဝောစရာ။မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဘယ်တော့မှဟိုမေတ္တာခန်းချောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့။ဒီမှာစရာလို့သုံးထားတာမိတ်တွေလူတွေဟာဒီတုံးတဲ့သူစပြီးတော့တွေ့တော့ခင်မင်းတဲ့အချိန်မှာလမ်းဆန်းတာပဲမလို့တဖြည်းဖြည်းကျတော့ခင်မင်းမှုပြက်ပြက်သွားတာဒါအိုမင်းသွားတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဝိတ်ဆုံးလို့ပြက်ပြက်သွားတာဒါမို့မင်းရှိတဲ့နဲ့ပေါင်းတဲ့နဲ့အခါမှာဖယ်တော်မှာရော့သွားမသွားစေနဲ့လို့ပြောတာကိုမင်းရှိနဲ့အချင်းချင်းခင်မင်းမှုကဘယ်တော့မှရော့ကြမသွားစေနဲ့အသက်ကြီးလို့ရှိရင်သူကအားရိတ်လည်းယော့သွားတယ်ဆရာအားရိတ်လည်းယော့သွားတယ်လူပြုတ်မှုတွေလည်းယော့သွားတယ်အ
ဲ့တော့လည်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူရော့မသွားစေနဲ့လို့ပြောတာအဂရဟိယမဂရဟိတာမကဲရတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့မကဲရကြနဲ့မရှုတ်ချကြနဲ့မာသပသိဋ္ဌပိတုဏံပိတုဏာဆိုသွေးခွဲတဲ့စကားတုံးနဲ့တူမတက်အောင်သွေးခွဲတဲ့စကားခုံတိုက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သွေးခွဲတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောနဲ့တဲ့လူတုံးနဲ့တူဟာခမင်မှုရှိနေတဲ့လူတွေချားမှာဘယ်တော့မှသွေးခွဲအောင်သွားမလုပ်နဲ့နော်သွေးခွဲတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့အထပပသနံကောတော်ပပတော်ဝပြိမှတ်တတိမင်းတို့အဲ့လိုမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကိုတောင်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့ဖိတယ်လို့ကောရဆိုတဲ့အမျက်ကအောက်တန်းကြတဲ့လူယုံမာကိုလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်တောင်ကြီးဖိတယ်လို့အဖိခံရနိုင်တယ်တောင်ဖိတာကပြားသွားပြီးတေယုံပဲရှိတယ်ထောသားကကိုလွန်မှုလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီလူကပင်ငယ်ကြသွားတောင်ကြီးဖြုတ်ဖြိတယ်လို့ထောသားရဲ့လွန်မှုမှုကိုမခံရစေနဲ့ဒါကြမ်းမင်းတတိပေးပြီးတော့နတ်တွေကိုဆုံးမလားအဲ့တော့နတ်ဆိုတာအဲ့လိုနေတာသူပြေကနတ်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะတချို့နတ်တွေကမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒုက္ခပေးဖို့လည်းရှိတယ်ပေါ့တချို့ကအဲ့တော့ဇာမင်းကြီးအတော်ရိသနတ်တရားနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တရားတော့အဲ့ဒါတော့ပဲလို့ကိုတော်ကိုဝတ္တမာယာတုတော်သားမင်းတို့စီလွတ်မှုဖို့ရောက်မလာစေနဲ့မာသမိတ်တိဟောစရာမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဘယ်တော့မှဟိုဟောင်းနာမသွားစေနဲ့တည်လွင်နေရမယ်ခင်မင်မှုမပြတ်စေရဘူးအဂရဟိယမာဂရဟိတမကဲတိုက်တဲ့ကူတူမကဲရင်နဲ့မသပသိဋ္ဌပိသုဏံသူခွဲစကားကိုလည်းဘယ်တော့မှမပြောနိုင်ဘူးအထပပသနံကိုတော်ပပတော်ဝပြိမှန်တယ်တကယ်တော့အမျက်ဒေါသဟာတောင်ကြီးနဲ့ဖိတယ်လို့ပဲလူညံ့နေကိုကောရကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖိညံ့နိုင်တယ်ဖိညံ့တတ်တယ်လို့နတ်တွေကအဲ့လိုဆုံးမတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ကလေးကြတော့အကောရတော့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာတော်ရီမြို့စေတော့အเจ้าမှာပဲနေစဉ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဘုဗံဘိက္ခွေသက်ကောဒေဝနာမိန်တော်သုရမယံသဘာယံထေဝီတာဝတိတိအနုညမန္တော်တာယံဝေလာယံဣမံကထာပါတိမြတ်စွာဘုရားတရားမင်းကြီးရဲ့သုရမသဘာမှာပြောစုတွေရှိတဲ့ဇာတာတွေကိုရသော်ပြားတာသိနေတယ်မသားထားတယ်အဲ့ဒီပဲတရားဆိုတာဘယ်သူကပဲဟောဟောကောင်းတဲ့ဇာတာအတူတူပဲနော်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးပြောတဲ့ဇာတာတွေကိုရသော်ပြားကတရားမင်းကြီးကသူ့ဓမ္မဆရာမှာဗာရိပြောတယ်ဆိုတာကိုသိနေတယ်အဲ့ဒါသိတာကိုယဟန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြတာနော်ယဟန်တွေကိုပြန်ဟောတာအဲ့တော့တောင်ရိန္ဒနတ်ပြည်မှာတရားမင်းကြီးကတောင်ရိန္ဒနတ်တွေကိုဟောတယ်ဆိုတာဟိုဒီနေရာမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာမှာတရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေလည်းရှိတယ်ဒါအလုံးကိုကောင်းတဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်တာအရှိတုံးဆိုတရားမင်းကြီးကသူတို့မှာသဘာမှာနတ်တွေကိုဘာဟောတုံးဆိုငါလိုတရားဖြစ်ခြင်းမင်းတို့ကရှင်းပါသေးလားစောင့်တည်ကြနော်ပါတိဟာရိယပက္ခဆိုအပူအချိုနည်းနေကစောင့်တည်ကြဥပုသ္တရာကိုစောင့်တည်ကြလို့တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒါပြောတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီစကားမပြည့်စုံဘူးတဲ့ငါလိုတရားဖြစ်ခြင်းရှင်းပါသေးလားစောင့်တည်ဆိုတဲ့စကားမပြည့်စုံဘူးတရားမင်းကြီးကမပြောတိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာသားဖြစ်တယ်ရဟန္တာတွေကငါလိုရဟန္တာဖြစ်ခြင်းမင်းတို့ရှိပါသေးလားစောင့်တည်လို့ဒီလိုပြောရမှာတဲ့အဲ့ဒါမှပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဝေဖန်ထားတာရှိတယ်နဲ့ဆိုပြန်เนาะအခုကတော့တရားမင်းပြောတာကိုယဟန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ချပြီးတော့ဟောတဲ့သဘောအဲ့တော့ဘာဟောလို့ဆိုမာဝောကောတော့အစ္ဆဘဝိ
အမြင့်တော်သားကမင်းတို့ပေါ်မှာအနိုင်မရစေနဲ့ဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်အမြင့်တော်သားကမင်းတို့ပေါ်မှာမလွှမ်းမိုးစေနဲ့မာစကုတ်စိတ်ထားကုတ်စတံစိတ်ဆိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်တော့မှပြန်ပြီးစိတ်မဆိုးနဲ့အကောတော်အဝိဟိန္ဒာသအရိယတုသပฏิပဒါစေမဆိုးခြင်းဘယ်သူမှမနှင်းဆဲခြင်းဟာအရိယသူတော်ကောင်းတို့မှရှိတဲ့ကုခြင်းတရားပဲဖြစ်တယ်။စေမဆိုးခြင်းသူများကိုမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုရယ်။အဲတော့စေမဆိုးခြင်းဆိုတာမေတ္တာမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတာကရုဏာ။အဲမေတ္တာကရုဏာဟာအရိယသူတော်ရှင်တို့ရဲ့အခြင်းဖြစ်တယ်။သူဆိုလိုတာစေမဆိုးတဲ့တရားမနှင်းဆဲတဲ့မနှင်းနှင်းဆဲမှုကင်းတဲ့တရားအဟိတာပေါ့အဟိတာနဲ့အဝိဟိတာတူတူပဲအဲ့ဒါဟာအရိယသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အခြင်းပဲဖြစ်တယ်အထပပသနာကောရောပပတော်ဝပိတတိဒီလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အပြည့်တော်သားဟာဒီစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းကြီးနဲ့ဖိတယ်လို့ဖိတတ်တယ်လွှမ်းမိုးသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသရဲ့ပြစ်တရားအများရှိတယ်လေကုတ္တောအထာဏသာနာတိကုတ္တောဓမ္မနပတတိအနန္တမန္တရာဟောတိယံကောတော်သဟတိနရံသာစိတ်ဆိုးနေလို့ရှိရင်အကြောင်းလည်းမမြင်ဘူးအကျိုးလည်းမမြင်ဘူးစိတ်ဆိုးမှုကလောဘခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှောင်ကျသွားတာနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကလည်းသူပြောတဲ့စကားတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားမင်းကြီးဟောပြောတဲ့ဒါဝိညာဏတ္တိကိုဟောတဲ့ပြောတဲ့စကားတွေဟာတန်မိုးရှိတဲ့စကားတွေဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတဆင်ဟောပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခြေခံအားဖြင့်တော့ဘုရားမကောင်းနဲ့ဆိုတဲ့အေးဒါကြောင့်မို့ပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းရဲ့အကြောင်းအလုံးပိုင်းခွန်တီအောင်ဟောကြလို့ပြပါပြီတရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ပိဋကတ်တော်လာတကြမင်းအကြောင်းတက္ကတန်ရုံမှာရှိတဲ့သဘော25သုဒီကနေ့အပြည့်တတ်ဟောတာဖြစ်လို့တကြမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပိဋကတ်လာတဲ့အတိုင်းသိရှိနားလည်ကြပြီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အချင်းတရားမိမိတို့တဏ္ဍမှာရရှိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိသက်ချာရောရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင်ဆင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အဘဒဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဝတ်ဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖိုးဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နံလောကဆောင်နတ်တို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏31ဘုံကျင့်ဤကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရာကြဂုံသည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကို

နေ့သာနာတော်နဲ့2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်တော်တလင်းလကွယ်နှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်အင်္ဂါနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညကြားအခါကာလသမယမှာတကုံမြို့နဲ့မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်45ရောက်ပဲလုံးဆံရအကျိုးပြု45ပရာဟိတသင်္ကန်းကြီးမှုကျင်းပါတဲ့ဝါရင်း3လလပြည့်လကွယ်ဓမ္မတပင်အလုံးစုံသူတော်စင်များတရားသည့်ရရှိကြပါသည်ထိုတရားသည့်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုဓမ္မဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်နဲ့ဒီကနေ့ညတရားပွဲဆင်ရင်ကျင်းပါကြတဲ့ဒီကနေ့ညဆင်ရင်ကျင်းပါပြုလုပ်ရတော့တရားပွဲ၌ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကသစ်တုံးပမာတတဝါဒေတရဲ့ဗာတရားပါလေအဲ့ဒီတရားတော်ကမဟောကြားသိပြီမတရားမရှိဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်သေဇောတိတော်ကရုဏ်ညေနန္နာတော်ပရတ္ထမဝေဟော

သောလောကဒေါတာပြောခြင်းဘုရောမြတ်ကိုလည်းအိုချီမိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးဟောကြားမြတ်တရားကသေတ္တရဲ့ဗာတရားပါလေသေတ္တုံပမာတတဝါသေတ္တုံဤတဲ့တော့မြင့်ထဲမှာမျောလာအဲ့လိုမြင့်ထဲကိုမျောရင်မျောရင်လည်းသေတ္တရဲ့လမ်းမှာအနောက်ဆက်တို့အတားစီတို့အန်တေတို့မတွေ့ရဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမြင့်ထဲမှာမျောလာတဲ့သေတ္တုံရာနောက်ဆုံးပင်လေတဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါလေလမ်းမှာအနောက်ရှက်မရှိမှအေးအဲ့ဒီတစ်တုံးဆိုတာကဈာန်မဟုတ်ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေကိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့တတ္တဝါတွေကဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးပြောင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုပါပြောလဲဆိုရင်တန္တရာတစ်တုံးကြီးရာရေထဲမှာမျောနေတယ်လို့ပဲတတ္တဝါတွေကလည်းတန္တရာထဲမှာမျောနေကြရအဲ့တော့တစ်တုံးကြီးကလမ်းမှာအနောက်ရှက်မရှိဘူးဆိုရင်ပင်လေဝရောက်သွားလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒီပင်လေဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့တတ္တဝါရိယတဏ္ဍာထဲမှာမျောနေချာအကိဝိလမ်းမှာအနောက်ရှက်တို့အတားစီတို့အန္တေတို့မရှိဘူးဆိုရင်ဟောဒီပုရုဇေတတ္တဝါရိယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တတ္တဝါရိယဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်သေတုံးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဗေဒရဲ့ဂင်္ဂာမြေကမ်းမှာဟောခဲ့ဘုန်းကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားခရီးတေသဇာတိကြွချင်းနဲ့ဘိသက်ရဲ့ဘယ်မျိုးရောက်သွားလဲဆိုတော့ကောသံမြေမျိုးရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကောသံမြေမျိုးရဲ့အနီးမှာခင်္ဃာမြေကမ်းရှိအဲ့လိုဆက်သွားရင်လည်းဘိသက်ရဲ့ခင်္ဃာမြေကမ်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမြေကမ်းမှာပဲအနားယူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဃာတို့ရေကလည်းဘိသက်ရဲ့ဘုရားတော်ကနေအများကြီးပါလာကြမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခေကံမြေကမ်းမှာနားမစောအားလုံးအတူတူပေါ့လေဘုရားနဲ့အဲ့ဒီမြေကမ်းမှာအတူတူနားကြတယ်အဲ့လိုနားယူနေတဲ့အချိန်မှာပဲဘိသရဲ့မြတ်စွာဘုရားကခေကံမြေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်အဲ့လိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတ္တတုံးကြီးမျောလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခြေသားတို့ခေကံမြေထဲကိုလှမ်းကြည့်ကြ၏မြတ်စွာဘုရားကမေးလိုက်တော့တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်ပြေခေကံမြေထဲကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြခြေသားတော်အဲ့ဒီမြေထဲမှာတေတုံကြီးမျောလာတာကိုတွေ့ရလားခွေမမတွေ့ပါရဲ့ဗျာအေးအဲ့ဒီတေတုံကြီးကလမ်းမှာအနောက်ရှက်မရှိဘူးဆိုရင်ပင်လေတဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမြေထဲမျောလာတဲ့တေတုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီတေတုံကိုဥပမာပေးကမြတ်စွာဘုရားတရားတတ်ဖို့ဟောထုတ်လိုက်တယ်

ကယ်၍မတင်ဘူးဆိုရင်ပါရိမန္တိတံဥပကံတို့လည်းပဲသာသေနာဥပကိစ္စတိအကယ်၍မတင်ကြဘူးဆိုရင်သောတဒုက္ကံတို့ခေငံမြေထဲမှာမျိုးလာတဲ့တတုံကြီးသည်မေဇေရေလေကောင်းမှလည်းပဲသစိနာတန်တိဒိဋ္ဌတိအကယ်၍မနှိမ့်မြုပ်ဘူးဆိုရင်

မြတ်စွာဘုရားဂௌတမီမျိုးရဲ့အနီးကင်္ဃာမြေကတည်ရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မြေထင်မျောလာတဲ့တိတုံးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားလေးမိတ်ခြေသားတို့မြေထင်မျောလာတဲ့တိတုံးကြီးလမ်းမှာအန္တရာယ်ရှင်မျိုးမတွေ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပင်လေတဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ကွာအေးအဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှင်မျိုးကဘာရည်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတိတုံးကြီးကဒီဘက်ကလည်းမတင်ဘူးဟိုဘက်ကလည်းမတင်ဘူးရေလေကောင်လည်းမနှင်းမြုပ်ဘူးတော်ပေါ်မှာလည်းမတင်ဘူးလူဟာလည်းမစဲဘူးနတ်ကလည်းမစဲဘူးပြီးတော့ဗာလဲဝေးကလည်းစုံမသွားဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးရဲ့အတွင်ပိုင်းဆွေးမြေ့မသွားဘူးဆိုရင်ဟောဒီတစ်တုံးကြီးကခင်ဗျာမြစ်ထဲကနေတပြေးနဲ့စီမျောရဲနဲ့နောက်ဆုံးဗာလဲပင်လေတဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ချက်သားတော့အဲ့ဒါဥပမာစကားပဲကွာတစ်တုံးတို့သာချမ်းမို့ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေကိုပြောတာတတဝါရီဟာတန္တရာထဲမှာမျိုးနေကြတယ်ကွာအဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့တေတုံကြီးရဲ့အပြစ်ရှင်မျိုးကနေလွတ်မယ်ဆိုရင်ပင်လေတဲ့ရောက်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုရုရှင်တတဝါရီဟာတန္တရာခရီးတယ်တဲ့ဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးပြောင်းနေကြပြီတဲ့တန္တရာထဲမှာမျိုးနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးရင်းမျိုးရင်းနေလမ်းမှာအန္တရာယ်အနှောက်အယှက်တွေအတားအဆီးတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဟောဒီဘုရုရှင်တတဝါရီဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတေတုံကြီးကိုဥပမာ

ပေးလိုက်ဩတစ်တုံးကြီးဤဘကန်းတည်းရင်ပင်လေတဲ့မရောက်ရောက်တယ်တတဝါရီဟာလည်းပဲဤဘကန်းတည်းရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဤဘကန်းဆိုတာဘာပြောပါလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်လေးကထပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်ဗန္ဒီဘုံ

လေဖေယျယန္တိကဘိသက်ရေးမေးလိုက်အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဘေကုသန္တရာယေလံမိဘေကုမျိုးတွေရှုညာဥစ္စတာ

0: ေဤချက်တည်းတဲ့ဤဘကဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အတွင်းအာရဏ6ပါးကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးကိုဘာပြောလဲဤဘကလို့ပြောတယ်ဤဘကတင်းပြီဟေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးအတွင်းအာရဏဘယ်နှပါမျက်စိနာနာရှာကိုစေအဲ့ဒါကိုပိဋကရဲ့ဣစတိကာယရဏမြင်မကိုမကြည့်တော့အောင်တဲ့ခန္ဓာကိုညံ့နေကြည့်လိုက်တဲ့ဘိသက်ရဲ့အာရဏ6ပါးမရှိဘူးလားမျက်စိလည်းရှိတယ်နားလည်းရှိတယ်နှာခေါင်းလည်းရှိတယ်ရှာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုစိတ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုညံ့နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အတွင်းအာရဏ6ပါးရှိတယ်စာတကားနဲ့ပြောရင်တော့ဣဇတိကာယရဏဣဇတိကအာယတနာဣဇတိကအတွင်းမှာဖြစ်တော့မြင်မကိုအာယုံပြုနေလျာဥယျတိုက်တာရှင်ကြီးကျောက်တံပရိညာအဲ့ဒါတွေကိုအာယုံယူနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညံနေကြည့်လိုက်အာယတနာ6ပါးရှိတယ်ဒီခန္ဓာကြီးဟာဘိဒ္ဓရဲ့အာယနာဘယ်နှပါးပေါင်းထားတယ်အာယနာ6ပါးပေါင်းထားတယ်ဒီတော့ဘိဒ္ဓရဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာဒီပကံပဲဟောဒီဘဝခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုတခါတည်းလောဘဖြစ်တယ်တခါတည်းဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုပေတဲ့ရဲ့အဲ့ဒါဒီပကံတင်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒါလေးကိုလည်းပေတဲ့ရဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရကိုဖြစ်ကျင်တာလေးဖြစ်ပြီးကိုရကျင်တာလေးရပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတယ်သဘောကျသဘောကျတယ်ဆိုတော့ပေတဲ့ရဲ့ဒါလောဘတခါတည်းကိုဖြစ်ကျင်တာမဖြစ်ဘူးကိုရကျင်တာမရဘူးဩဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးမကျင်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒေါသအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသဖြစ်ခြင်းဒီပိဋကရေဘယ်ဘက်ကတင်တာဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုတော့လောဘဒေါသဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဒီဘက်ကတင်တာပဲအဲ့တော့လောဘဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့အကြောင်းတရားလေးကိုရှင်းလိုက်တော့ပိဋကရေငါဆွဲကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီငါဆွဲကိုဘာပြောလဲဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ပိဋကရဲ့ဒိဋ္ဌိ2မျိုးရှိသည်နဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကလွဲမာတဲ့အယူပေါ်ဒီလွဲမာတဲ့အယူကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာရှိလားမရှိဘူးကံကံရဲ့ကြိုတရားကိုယုံနေမို့လားဒါဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိမဲ့ပိဋကရဲ့ဘာဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတက္ကရာကြီးကငါဆွေးပဲနော်အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းပြောတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြောတယ်အတူတူပဲအဲ့ဒီငါဆွဲကြောင့်ပိဋကရဲ့လောဘဒေါသတွေဖြစ်နေကြတာငါသဘောကျတယ်ဆိုတော့လောဘငါမကျေနပ်ဘူးဆိုတော့ဗာလဲဒေါသပြစ်ပါလားငါမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တာကဒေါသငါကတက္ကရာဒိဋ္ဌိငါသဘောကျတယ်ငါကတက္ကရာဒိဋ္ဌိသဘောကျတာကလောဘဒီလောဘဒေါသဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်သက္ကာယတ္တိကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာ။ဒါဆိုရင်လောဘဒေါသမဖြစ်ဖို့အတွက်ဘိသက်ရဲ့ဘာကိုပြန်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသက္ကာယတ္တိကိုပြန်။ဘာဆိုရဲသက္ကာယတ္တိကိုပြန်မယ်။ဘာနဲ့ပြန်မလဲဆိုရင်ဝိပဿနာနဲ့ပြန်မယ်။တတိယဝိယဩမတောတစ္ဆာမနောဝမတ္တကိတက္ကရာဒိဋ္ဌိပါဏယသတောဘိက္ခုပရိပသိယင်ဝလန်ဆူးနေတယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးလို့ဒီအဲ့ဒီလံကိုပါတယ်ဆွဲထုတ်ဖို့ပဲဒီလံဘယ်သူကပြစ်တယ်လဲလို့အကြောင်းတရားကိုမရှာနိုင်ဘူးလောလောဆယ်မှာလန်ဆူးနေတဲ့အတွက်ဘိသက်ရဲ့ဆင်းရဲနေပြီအဲ့ဒီဒုက္ခလေးတက်တရာရဖို့အတွက်ဒီလံကိုပါတယ်ဆွဲထုတ်ရတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးလို့ပဲဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဒုက္ခငြိမ်းရင်လည်းဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးလို့ဒီဟောဒီငါဆွဲကိုဖြုတ်ပြရတယ်เนาะဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဗာဒိဋ္ဌိလည်းဆိုရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမဆိုလိုဘူးเนาะမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာကိုဆွဲလို့ရမလဲဆိုရင်သက္ကာဒိဋ္ဌိကိုဆွဲလို့ရမယ်တော့လောက်ဒီအရေးကြီးလဲဩအပေလေးဘုံကိုမျက်စောင်းထုံးနေလို့ဒီကနေ့တရားအထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသက္ကာဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ဘိသက်ရဲ့အပေလေးဘုံကိုမျက်စောင်းထုံးနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?စိတ်မချရသေးဘူး။သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မချရသေးဘူး။ပြည့်စုံမယ်လည်းစိတ်မချရသေးဘူး။တတိယတွေလည်းစိတ်မချရသေးဘူး။ဘုန်းကြီးတို့နော်ယဟန်တော်များလည်းစိတ်မချရသေးဘူး။ဘာရှိနေလို့?ဒီငါဆွေးရှိနေတဲ့ပိဋကရဲ့ဘာကိုမျက်စောင်းထုံးနေတယ်? ငရေတိဆံပြိတအသူရကဲဆိုတဲ့အပယ်လေးကိုမျက်စောင်းထိုးနေတယ်။ဒါကြောင့်ပိဋကရေဒီကနေ့ရွှေတီဆောင်နေတဲ့ဘဝရောက်နေမဲ့နောက်တဲ့နေ့ဝဆကျင်နာရောက်နေတယ်လို့ဒါလေးကိုလည်းပိဋကရေနှလုံးသွင်းရအောင်နော်။ဒီကနေ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကပြည့်စုံတဲ့ဘဝဟုတ်ပါရဲ့သို့သောကမ္မကောင်အကျုံးမလတ်လို့သိမြန်သိသွားရင်ဒီဒိဋ္ဌိကြီးရှိနေသည့်အတွက်ပိဋကရေဝက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရွှေတီဆောင်နေရပြီမဲ့နောက်တဲ့နေ့ဘယ်နှားရောက်သွားနိုင်လဲဝဆကျင်နှားရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘိသက်ရေမမေ့ကြနဲ့အဲ့ဒါဘာရှိလို့တက္ကရာတတိဆွဲငါးဆွဲရှိလို့အဲ့ဒီငါးဆွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တာလောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဒါပါလေဒီပကံတင်ပြီအရင်တော့ရန်တော်လေးကဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်တဲ့။ဘာနေဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးတကုကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရား။ပါရိမတိတံဥပကဆိုရာကိန်းလူကောဘာကိုပြောတာလဲဘုရား။အရှင်မယဥပကတင်ပြီဥပကတင်ပြီလို့ပြောတယ်ဥပကဆိုတာဘာလဲဘုရားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်။အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ဘေကုတန္တရာယေလမိဘေကိုမြို့တွေးရှုညာဟိုจิตတာမာရိမန္တိရံဥပကံဆိုရာဘာဟိရဏံမာရိမံဥပကံဆိုရာဘာဟိရဏံဘာဟိရဏံဣဇတိဘာဟိရယတနနံပြင်မအာယတနတရားတို့ရဲ့အဓိဝဇနံအမိပါပဲဘာဟိရယတနပါဟိရအာယတနအာယနာဆိုတာအာယနာတရားပါဟိရဆိုတာပြင်ပခုနကပါလေဣဇတိကာယတနအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အာယနာအခုကဘိသက်ရဲ့ဘယ်မှာဖြစ်တဲ့အာယတနအပြင်မှာဖြစ်တဲ့အာယတနအစင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနံ့ရဲ့ယတရဲ့အတွေ့အထိရဲ့ကြံ့တွေးစရာဓမ္မယုံအစင်းမျိုးစုံယူပါယောအတမျိုးစုံတတ္တယောအနံ့မျိုးစုံကန္နာယောအယတမျိုးစုံအရတယောအတွေ့အထိမျိုးစုံဖုထပ်ပါယုစိတ်ကူးနဲ့ပုံခေါ်တဲ့အာယုံကဓမ္မယုအဲ့ဒီဓမ္မဆိုတာကတရားဓမ္မကိုမဆိုလိုဘူးကိုယ်စိတ်ကနေပုံခေါ်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်တာမျိုးပေါ့လေထဲမှာတိုက်ဆုပ်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဗိဒ္ဓရဲ့ဒါလည်းအာယုံတစ်ခုပဲဒီစိတ်ရဲ့အာယုံပေါ့နော်မျက်စိရဲ့အာယုံကအစင်းပေါ့စိတ်ရဲ့အာယုံကရှင်းအောင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပိဋကရေဒါပါလေအာယုံ6ပါးပေါ့အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးပြောင်းတစ်ခါတည်းရန်လောဘဖြစ်တယ်တစ်ခါတည်းရန်ဒေါသဖြစ်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့အာယုံတွေတွေ့ရင်ပိဋကရေသဘောမကျဘူးလားကိုကြိုက်တဲ့အာယုံမတွေ့တော့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အာယုံမကောင်းတဲ့အာယုံဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပိဋကရေအဆိုးကောင်းအာယုံတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒီအဆိုးကောင်းအာယုံကြောင့်အကောင်းအာယုံကြောင့်ဘာဖြစ်လဲလောဘဖြစ်တယ်အဆိုးအာယုံကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအာယုံကြောင့်လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဘိတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ပဲကန်းတင်ပြီဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဒီပဲကန်းတင်တာပြင်မအာယုံကြောင့်လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဟုတ်ပဲကန်းတင်တာအဲ့တော့ရှင်းသွားပြီ။ဩဒီဘကတင်တာကခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုဘကတင်တာကပြင်ပအာယုံကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တာကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဒီလောဘဒေါသတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။ငါဆွေးကြောင်။ငါဘဝငါခန္ဓာဩဒီလိုဆွေးရင်ဒါဒီဘကတင်တာပဲ။ငါပစ္စည်းငါဥစ္စာပစ္စည်းတော့ဥစ္စာတို့တော့ဘိတ္တရဲ့အတွင်းအာယနာဟုတ်သေးလား။အေးပြင်ပအာယုံဖြစ်သွားပြီနော်ငါဘဝငါခန္ဓာလို့ဒီလိုဆွဲလိုက်ရင်ဒါပါလေဒီဘက်ကတင်တာငါပစ္စည်းငါဥစ္စာလို့ဆွဲလိုက်ရင်ဒါပါလေဟိုဘက်ကတင်တာပြင်ပအာယုံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘဒေါသတွေဟာပိဋကရေဒီတက္ကရာတည်းကိုခြေခန္ဓာပဲဒီခန္ဓာအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တာလေဒီတက္ကရာတည်းကိုခြေခန္ဓာပဲနောက်ဆုံးအနည်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါဆွေးကြောင့်လောဘဒေါသဖြစ်တာဒါဆိုရင်လောဘဒေါသမဖြစ်ဖို့တည်းပိဋကဒီငါဆွေးကိုပယ်ရမယ်ငါဆွေးကိုနှုတ်ပြရ ယင်ဝါလက်ဆူနေရင်အရေးကြီးတဲ့လို့ဒီပါတဲ့ဒီလံကိုဆက်နှုတ်ကောင်းမှမီလောင်နေတဲ့ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့လို့ဒီဒီမီကိုငြိမ်းဖို့ပဲဒီတိုင်းပဲဘိသိရဲ့လောဘဒေါသတွေမဖြစ်ဖို့ဒုက္ခတွေငြိမ်းဖို့ဆိုရင်တော့ဘိသိရဲ့အရေးကြီးတဲ့လို့ဒီငါဆွဲကိုပေးရမယ်ဘာနဲ့ပေးရမလဲဝိပဿနာနဲ့ပေးရမယ်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတမထကောင်းမှုဆိုတာကဝိပဿနာရဲ့အထောက်ပံ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအရင်ကကဘာလဲဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့ဝိပဿနာပဲအဲ့ဒီဥပဒနာဟောဒီငါဆွဲကိုပေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့ကိုယ်ဘက်ကံကိုဒီဘက်ကံကိုမတင်ဖို့ဘာလို့အားလဲဆိုရင်ဝိပဿနာလိုအပ်တယ်လို့အားလုံးနားလည်ကြပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာဘာမြင်မှုလဲဆိုရင်ယုံနာမြင်ဖို့ပဲဘာမြင်ဖို့ယုံနာမြင်ဖို့အတွက်ဘိတ္တရေเนาะဝိပဿနာအထုတ်ချက်ရအဲ့ဒီယုံနာကိုမြင်ဖို့အတွက်ဘာကိုခွာရလဲဆိုရင်ပညာကိုခွာရတယ်เนาะဘာခွာရလဲပညာဆိုတာဘိတ္တရေငါဆွေးပဲအမည်နာမအမျိုးမျိုးကိုဘိတ္တရေပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာဆိုတာတကယ်တော့ထင်ရှားမရှိဘူးတဲ့ပညာဆိုတာထင်ရှားမရှိဘူးထင်ရှားမရှိပေမဲ့အဲ့ဒီပညာရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဘိတ္တရေကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပညာမှာစွမ်းအင်ရှိဒါကြောင့်ဥပဒနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘိတ္တရုံဏံကိုပါလေအေးမြင်အောင်ကြည့်ရတဲ့ရုံဏံမျိုးတွေဒီပါတယ်ပညာကိုခွာရတယ်ပညာစွာပါတယ်ငါတူတဲ့ပယောက်ျားမိန်းမသူပဲငါပဲဆိုပြီးတော့ဘိတ္တရဲ့နာမည်ရဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်မြန်မာဆိုလဲမြန်မာလိုပေါ့အင်္ဂလိပ်ဆိုလဲအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့တရုတ်ဆိုလဲတရုတ်လိုပေါ့ငါတို့သူတို့ဆိုလဲစကားလုံးနေရာဘိတ္တရဲ့ဒါပါလေပညာပဲအဲ့ဒီပညာဒီဘိတ္တရဲ့တကယ်ထင်ရှားမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲကြောင်းနေလေတို့ကဲဆိုကြပါစို့လူတယောက်အလှပေးတော့အတုတကာလို့ခေါ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအတုတကာတွေကြောက်ဆောက်လိုက်ရင်ဘာတကာဖြစ်သွားလဲနှကောပါလေအလှတကာကြောက်ဆောက်တော့ဖျားတယ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလူပိဋကရဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲနာမေရိယပိဋကပုံတည်အတွက်လို့မရဘူးအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့လူတယောက်တည်းကိုပဲဖျားတယ်တော့ဖျားတယ်ကကြောင်းဆောက်တော့ကြောင်းတယ်ကအဲ့ဒီကြောင်းတယ်ကဖိတဲ့ရဲ့အရက်ကိုနေတိုင်းတောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒါကြောင့်ပညာဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိရလား။ဒါကြီးမဲ့အဲ့ဒီပညာရဲ့နော်အစွမ်းကြောင့်ဖိတဲ့ရဲ့ကိလေသာတွေတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါလူတယောက်လို့မြင်ရင်ဖိတဲ့ရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီလူကကိုယ်ရန်သူလို့ဒီလိုတမလိုက်ဘာဖြစ်သွားရန်သူလိုတမလိုက်ရင်အဲ့ဒီရန်သူကိုမြင်လိုက်တဲ့နဲ့စိတ်ထဲမှာသဘောကျသေးလားသဘောမကျရင်ဘာဖြစ်လဲဘာလို့တမလို့တကယ်တော့ဘာနဲ့ပါရုပ်တရားနဲ့နတ်တရားဒီလိုလေးမြင်လိုက်ရင်ရန်သူဆိုတာရန်သူလိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒေါသကအလိုလိုဖြစ်လာဒါလေးကငါသားလေးဒါလေးကငါသမီးဆိုဟောတန်ရောစင်ပါသွားပြီရန်သူလိုပဲတမတ်တမတ်ငါသားငါသမီးလိုပဲတမတ်တမတ်အဲ့ဒီလိုတမတ်ချင်းသည်ဒါပါလေပညာအဲ့ဒီပညာကြောင့်ဘိသက်ရဲ့မဖြစ်သွားတာကိလေသာတွေဖြစ်သွားတာဒါဆိုရင်လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘိသက်ရဲ့ဘာခွာရပညာကိုခွာရမယ်အစောက်တစ်ခုပေါ့နော်အစောက်တစ်ခုလူနေရဲ့အိမ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေနေဘာလို့ခေါ်ခေါ်တရားဟောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်ပါလဲတကယ်တော့အဆောက်တစ်ခုတည်းပဲမို့လားလူနေတော့အိမ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးနေတော့ကျောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘိသိက်ပညာဆိုတာထင်ရှားမရှိဘူးထင်ရှားမရှိတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပညာကြောင့်ကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်တော့ကွာတဲ့ယာဇပလင်ဆိုတာဂရိဘာဖုံးထားတဲ့ထိုင်ကုန်လေးတစ်လုံးပါထိုင်ကုန်ကိုထိုင်ကုန်လို့မြင်ရင်ဘိသက်ရဲ့တလောက်ထိစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒီထိုင်ကုန်ဒီရာဇပလင်ပဲဆိုတော့ဘိသက်ရဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်တော့ရာဇပလင်ဆိုလဲထိုင်ကုန်ပဲမို့လား
1: ထိုင်လို့ရတဲ့အရာမင်းများဒီပါလေထိုင်ကုန်ပဲအခုဘုန်းကြီးထိုင်တဲ့နေရာဘာပြောလဲဓမ္မတနာပလင်ဓမ္မပလင်ပေါ့တကယ်တော့ပါလေထိုင်ကုန်ပဲဩသို့သောဆုလင်းမွန်ချုံနဲ့ကနုပန်းရည်နဲ့ခြေသားလိုက်ခရီးပါးရည်ဖုံးတက်လိုက်တော့ဩဒါကတော့ဓမ္မပလင်ဒါကတော့ယာဇပလင်အဲ့တော့ထိုင်ကုန်ဆိုရင်ဘိတ်တရည်ဒီလောက်ထိစိတ်ဝင်စားဘူးယာဇပလင်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ပါလေစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ဘိဒ္ဒရဲ့ယာဇပင်နဲ့လူကြတာပေါ့ထိုင်ကုန်ဆိုရင်လူပါမလားထိုင်ကုန်ဆိုရင်မလူဘူးယာဇပင်နဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါဘာရဲ့စွမ်းအားလဲပညာရဲ့စွမ်းအားဒါအိမ်ပဲလို့သတ်မှတ်ရင်ဒီလောက်ကြည့်စိတ်ဝင်စားတာဒါကသမတအိမ်တော်လို့ပြောလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားသမတအိမ်တော်ဆိုတော့လူတကာရချင်လူတိုင်းနှိပါပါလူတိုင်းတော့မဆိုလိုပါဘူးလူတိုင်းနှိပါရချင်အဲ့ဒါပါလေပညာရဲ့ဆွမ်းအားပဲဒါကြောင့်ဗိဒ္ဓရဲ့ပညာကိုရှော့မတွင်နဲ့နော်အယောပညာရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဘာဖြစ်လာတယ်ကိလေသာတွေဖြစ်သွားတယ်ယံသူလိုတမလည်းရင်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ငါသံဃာသမီးငါမိတ်ဆွေလိုတမလည်းရင်ဒီပေါ်မှာသဘောကျသဘောကျတော့လောဘဩဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့ဝိပဿနာအထုတ်ရင်အဲ့ဒီပညာကိုခွာရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအဲ့ဒီရုပ်တရားကြီးဉာဏ်ရတဲ့အထေကိုဒီရဲ့ကြီးကိုဒါပါပြောတယ်ရုပ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီရုပ်မှပဒနာကျတဲ့ရုပ်၄ပါးရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောခန္ဓာကိုစမ်းကြည့်လိုက်မာကြောတဲ့အရာတွေတွေ့တယ်ပျော်ပြောင်းတဲ့အရာတွေတွေ့တယ်အဆိုင်ခဲတွေပေါ့အဲ့ဒါဘာပြောလဲပထဝီပဲဟောဒီခန္ဓာကိုအည်တက်တည်းရှိတဲ့ချွေးတို့တွေးတို့အဲ့ဒါဘာပြောလဲအဘောပဲခန္ဓာကိုစမ်းကြည့်အနှွေးတည်းမရှိဘူးလားဒါပါလေတေဇောပဲဟောဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တွေးတွေဟာလဲပတ်တွေးတွေလဲနေတယ်ဆိုတာဘိသက်ရဲ့ဘာရှိလို့ဝါယောလေရှိလို့မို့လားအဲ့တော့ဝါယုတ္တချာတေဇောတ္တချာပထဝီတ္တချာအယူ၏အသား၏အကျိုး၏ပုံများတစ်ခုကြီးဘိသက်ရဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်ရင်ငါဆိုတာရှိသေးလားဒါယုတ်တရားပဲယုတ်မှလည်းပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဒီလိုဘိသက်ရဲ့နော်ခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်ရင်ငါဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်သွားတယ်ငါဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်ခုနပြောတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမလာတော့ဘူးဒါငါပစ္စည်းဒါငါဥစ္စာလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာဘာဆွဲကြောင်ဒါငါသားလေးဒါငါသမီးလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာဘာဆွဲကြောင်အဲ့ဒီငါဆွဲမရှိရင်သားတို့သမီးတို့ပစ္စည်းတို့ဥစ္စာတို့เนาะဒါတွေကိုဆွဲလန်းပါဦးမလားမဆွဲလန်းတော့ဘူးပိဋကရဲ့ဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုမရှိရင်လောဘဒေါသတွေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိလိုချင်တယ်ဆိုတာငါဆွဲကြောင်ငါပြည်စီငါဥစ္စာလမ်းမထီးနေလမ်းမယူနေဒါငါပိုင်တာအဲ့တော့ရမ်းကျင်နေလိုချင်နေနော်ငါပြည်စီငါဥစ္စာဒီစိတ်ကလေးကြောင့်ပဲဘိသက်ရဲ့ဒါကြောင့်ငါဆွေးကိုနော်သက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသက္ကာရီကိုဘာနဲ့ပြရမလဲဆိုရင်ဝိပဿနာနဲ့ပြရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာဘာမြင်ဖို့လဲယုံနဲ့နာမြင်ဖို့အဲ့ဒီယုံနဲ့မျိုးတဲ့ဘာကိုခွာရတယ်လဲပညာကိုခွာရတယ်ပညာကိုခွာလိုက်တော့ဘိသက်ရဲ့ဟောဩမြင်နေရတဲ့အခြေကိုသည်ယုတ်တရားမမြင်ရတဲ့စိတ်သည်နန္တရားဘိသက်ရဲ့ဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်မို့လားယုတ်တရားနဲ့နန္တရားအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကိုပဲဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သမားရီအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလောက်တဲ့မကုတ်မကသေးပဲဩယုတ်တရားပဲကြီးကြီးနန္တရားပဲကြီးကြီးဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ပြည့်ခြင်းသဘောဒါပဲရှိပါလားဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြောင်းလဲနေမှာတော့အနိစ္စပဲအနိစ္စဆိုမှာတော့ဩတွေ့တာကြမရှိပါလားဒီပေါ်မှာသိတတ်ရည်နော်ဘဝခန္ဓာဆိုတာကိုယွံမုန်းသွားဘာကြောင့်လဲဒုက္ခဆိုတာကိုသိသွားဒုက္ခလို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလဲနေအနိစ္စလေ။အဲ့ဒီအနိစ္စကဘာလဲ။ဩယုတ်တရားတွေအနန္တရားတွေဒါတွေပြောင်းလဲနေတာကိုပြောတာ။ဘယ်မဲ့လဲငါ။ဘယ်မဲ့လဲတာယာစီယ ဟောနောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာမတွေ့တာတော့ဘူ
0: းဝိပဒနာဉ္စဆိုတာဘုရားရှု၍ဖြစ်တည်းဆွေလနယငါခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်တည်းဘယ်ကျိုးမှဒုက္ခနာဘယ်ကရှုရပါသည်နည်းမဆွဲဖို့ရာဖြစ်စေမှမှန်စွာရှုရပါသည်နည်းဒီပေါ်မှာမတွေ့တာဘူးပဲမတွေ့တာဘူးတွေ့ဒုက္ခဘူးဒုက္ခလို့မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒုက္ခလို့မြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ခြင်းသဘောပြည့်ခြင်းသဘောဒါဒီသိရမယ်အဲ့ဒါဒီပေါ်တွေ့ပါလေဝိပဿနာအထုရတာဒါဆိုရင်ဘိသက်ရဟုတ်ပဲကဒီဘက်ကမတင်ဖို့အတွက်ပါလို့ရမလဲဆိုရင်ဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်ဘိတ္တဟိုဘက်ကဒီဘက်ကမတင်တော့ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အန္တရာယ်တစ်ခုကျန်သေးတယ်ဟိုဘက်ကမတင်ဘူးဒီဘက်ကမတင်ဘူးသို့သောနောက်ထပ်အန္တရာယ်တစ်ခုကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါပါလေရေလေကောင်းပြုတ်ဟိုဘက်ကလည်းမတင်ပါဘူးဒီဘက်ကလည်းမတင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရေလေကောင်းပြုတ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတေတုံးကြီးကပင်လေတဲရောက်နိုင်ပါမလားအဲ့တော့ယဟန်လေးကဘေးတည်းရဲ့မေခွန်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ဗာဏိဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးတကုကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရား။မိစေသန္တာတော်ရေလေကောင်မှနေတယ်ဆိုတာကောနုကောဘေဗာဏိဘုရား။ရှင်ဘုရားတေတုံကြီးရေလေကောင်နေရင်ပင်လေတဲ့မရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့တိုင်းပါပဲတတဝါရီရလည်းရေလေကောင်နေရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ရှင်ဘုရားမိန့်တယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီရေလေကောင်ဆိုတာပါလေဗျာဘေကုတန္တရာရေလံမိဘေကိုမျောတွေးယူညာဦးจิตတာမေစေတန္တရောရေလေကောင်မှနှိမ့်ယုတ်တယ်ဆိုတာနန္ဒီရကတ္တနစ်တဲ့ချင်းတမဲ့ချင်းဆိုတဲ့တဏှာလောဘဤအဓိဝဇနာအမိဖြစ်ပါပေ၏จิตတရေတဲ့ရေလေကောင်နှိမ့်တယ်ဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးကွာလောဘဖြစ်တာကိုပြောတာဒီဒီလောဘကရိုးရိုးလောဘမဟုတ်ဘူးဝိတ္တမလောဘမတရားတဲ့ဖြင့်လိုချင်တယ်မတရားတဲ့ဖြင့်ရကျင်တယ်ငါရမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလိုရလိုရဆိုတဲ့ဝိတ္တမလောဘဖြစ်ရင်တဲ့အပေလေးပုံနစ်ပြီတဲ့တေတုံကြီးရေလကောင်နစ်တယ်လို့တရဝရိယအပေလေးပုံရောက်သွားရင်ဘယ်တည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရဖို့လွယ်ပါမလားတတဝရိယတိစ္ဆန်ဖြစ်သွားရင်ဘိတရေလူပြန်ဖြစ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နေပါအောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကကောင်းတဲ့ဘဝကနေတစ်ဆင့်လှမ်းပြီးတော့ကုရအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအသာထားပါအောင်လူပြန်ဖြစ်ဖို့တော့ဘိတရေလွယ်ရက်တိစ္ဆန်ရေဆိုတာကဗန္နိပါဒငါနေငါစားဆိုတာဘိတရေအာကုသရေတစ်ခုတစ်ခုထပ်လုံနေတဲ့အာကုသရေတစ်ခုတစ်ခုထပ်လုံနေသည့်အတွက်လူဘဝပြင်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်လောဘလွန်ကဲရင်အဲ့ဒီလိုပါလေအပယ်လေးပုံမှာနင်းနိုင်တယ်ရိုးရိုးလောဘမဟုတ်ဘူးဝိတ္တမလောဘဘာလောဘအဲ့တော့လောဘရှိတာကမှဆံမှုပဲတဲ့ပုတုဇဉ်ဆိုမှတော့လောဘရှိမှာဒါကြီးမဲ့အဲ့ဒီလောဘမလွန်ကဲအောင်နော်အသိနဲ့ထိမ့်ပေးဖို့ရည်ကြီးတယ်အဓိကတော့ပိဋကဒီလောဘကိုအနာတ္တပေးရအနတ္တမေဘာဖြစ်လဲဟိုဟာလဲရခြင်းဒါလဲရခြင်းဟိုဟာလဲလူခြင်းဒါလဲလူခြင်းဟိုဟာလဲမပြည့်စုံဒါလဲမပြည့်စုံရလေလူလူနဲ့ပိဋကရလေလူလူဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘကိုအနတ္တမပေးလို့ဒါကြောင့်ဒီလောဘကိုအနတ္တမတတ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အနတ္တမပေးရင်အဲ့ဒါဝိတ္တမလောဘဖြစ်ပါတယ်တချို့လူကြီးကပြောတယ်လေစီဝါရှာပြီးနာမှာတမ်းမီကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒီမှာစီဝိုင်းလို့အသိကောင်းနေกว่าတဲ့ဟောနော်ဟာတကရကုံမကြီးတွေဇင်းတော်မျိုးသတ်မှတ်လို့ရတယ်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာနော်ဟာဆန္ဒပြီတကရနဲ့တထောင်ကြီးရဲ့တွန်းတော်ကြီးရဲ့တကယ်တမ်းပိဋကအစာရည်သာရှာမှတ်ပြီးဆိုဟော5000လို့လို့ရတယ်1000လို့လို့ရတယ်အဲကြောင့်စီဝါရှာပြီနာမกว่าတမ်းမီဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာငါတို့ဈေးကစားလို့ရတယ်ဟိဆိုပြီးတော့ဟောဒါပါလဲဆိုရင်ဝိတ္တမလောဘပဲမို့လားသမီးလောင်ရတောကြောင့်လက်ခမောခတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူများဒုက္ခရောက်မှမင်းမင်းရဲ့ကိုယ်ဟာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးသူများမျက်ရည်ကျမ်းမှကိုပြုံးရတယ်ဆိုရင်မှတ်ထားဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီအပြုံးကိုသုဘရာဇာအပြုံးတဲ့ဘာအပြုံးလဲ
1: သုဘရာဇာဆိုတာဒိဋ္ဌိရဲ့အလောင်းများများရလာပြဿနာရလာတယ်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုဂုစတော်ကြီးကပြောခဲ့တယ်။သူများဒုက္ခရောက်မှကိုယ်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကိုသုဘရာဇာအကျိုးနဲ့အဲ့တော့ဘိတ္တကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်လောဘရှိတာမဆန်းပါဘူးသို့သောသုဘရာဇာအပြုံမျိုးကိုတော့မပြုံးမိအောင်ကြိုးစားကြပါသူများကိုနေပြီးမှကိုယ်ဝါလီရဘိတ္တတလန့်ရတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဘဝတက်လန်းကိုဘိတ္တရဲ့နော်မตายာမိစေနဲ့ရှိပါတဲ့အစုံမင်းလေးတစ်ခုကိုယ်ဝါလီကိုတော့ပြောင်းအောင်လုပ်ပါသူများရဲ့အစီအမီးကိုတော့မငိမ့်ပါနဲ့နော်သူများရဲ့အစီအမီးကိုသွားငိမ့်လိုက်ဘိသက်ရဲ့သူများကိုဒုက္ခပေးတာဖြင့်ကိုယ်ပါလေကိုယ့်ကိုတောပြောင်းအောင်လုပ်လို့သူများစီမီးကိုတော့ငိမ့်သက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်ကသူများဒုက္ခရောက်မှကိုပြုံးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသုဘရာဇာအပြုံးပဲအဲ့ဒီသုဘရာဇာအပြုံးဆိုတာဘာလောဘဝိသမလောဘအဲ့ဒီဝိသမလောဘကြောင့်တတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်နေကြတာဟိုတခြင်းကဘိသိစัจ္ जा မြည်တပါရှိခဲ့ဘူးတဲ့မန္တာတုစัจ္ जा မေဟိုကြီးရဲ့မကြီးရဲ့ခေါ်ပြီးတော့ငါလူဝါကြီးကျင်းတဲ့ကွာလူဝါတဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာရှိလားဟာရှိတယ်မင်းတရားကြီးစัจ္ जा မေဆိုတာဘိသိတကုပါဝါကနော်ပြောစရာမလိုဘူးတကူကြီးရဲ့ဘယင်ဆိုမင်းတရားကြီးလူဝတဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာကစုမာရီနဲ့ကဲဒီလို့ဆိုရင်အဲ့နှစ်ပြင်ကသွားမယ်ဟိနှစ်ပြင်ရောက်သွားအဲ့တော့နတ်မင်းကြီးလေးပါကကျိုးဆူကြတဲ့ဆက်ချမင်းကြီးလာတဲ့အဲ့တော့ဆက်ချမင်းကြီးကငါဒီနှစ်ပြင်ပြောစရာဟိဆိုမင်းတရားကြီးနေပါမင်းတရားကြီးပဲအုပ်ချုပ်ပါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမင်းအဖြစ်နော်အနှင်းလိုက်သေးတဲ့အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဒီကစားတော့ပြောတယ်ကြာတော့ဘိဒ္ဓရဲ့ညီငွေပြန်တယ်အဲ့ဒါဘိသက်ရဲ့လောကီစည်းစိမ်ရဲ့သဘောတရားပဲစားစရာဘလောက်ကောင်းနေပြောပြောပါဗျာဘိသက်ရဲ့ခဏခဏစားလိုက်ပါဘာဖြစ်သွားလဲရွတ်သွားတယ်နော်ဝတ္တယေတေပုဂ္ဂိုလ်ဝတ္တယေနေတဲ့အစကြာရင်ရွတ်သွားတယ်ဇတ္တယေတေပုဂ္ဂိုလ်ဇတ္တယေနေတဲ့အစကြာရင်ရွတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့အေးတန်းဘာလို့ပြရလဲအပြောင်းလဲမလို့ရဘူးလားအချိုလေးပြောင်းလဲအချင်းလေးပြောင်းလဲအငန်းလေးပြောင်းလဲအဆက်လေးပြောင်းလဲအေးဒါပြောင်းနေရတယ်နော်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်လောကီချမ်းသာဆိုတာအဲ့ဒါပဲပိဋကအခုနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီညီငွေတော့ဟာဒီရဲ့ကောင်းတဲ့နေရာရှိလားရှိပါတယ်မင်းတရားကြီးဘယ်နေရာလဲတာဝရင်တာနတ်ပြည်ဒါနဲ့စัจ္ဇမင်းကြီးဟာတာဝရင်တာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်တရားမင်းကြီးကကြိုးရဟာစัจ္ဇမင်းကြီးကြွလာတယ်မင်းတရားကြီးဘာကိစ္စရှိလို့လဲတရားမင်းရဲ့လူပြည်နေရာဒါလည်းပြင်းတယ်သူတို့မာရီနတ်ပြည်နေရာဒါလည်းပြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုရောက်လာတာနေပါဆိုပြီးတော့တရားမင်းကသူ့ကိုလေးစားတော့ဒိဋ္ဌိသူ့ရဲ့နတ်စည်းစိမ်တဝက်ခွဲပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူပိုင်းတဲ့နတ်ပြည်ဒိဋ္ဌိရဲ့တဝက်ခွဲပြီးတော့အုတ်ချုပ်စီပေါသူ့ကိုမင်းအဖြစ်အနှင်းလိုက်အကုံလုံးတော့မဟုတ်ဒိဋ္ဌိရဲ့တဝက်ခွဲပြီးတော့ပြေးလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိဋ္ဌိရဲ့စัจ္ဇမင်းကြီးဟာဟုတ်တယ်ဟိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာနော်စည်းစိမ်နဲ့ရင့်မှုနေတယ်တဲ့ကြလာတော့ပိဋကရဲ့ဟာငါပိဋကတဝက်သေးกว่าအကုန်လုံးပိုင်ရင်ကောင်းပါပဲအစတော့ပိဋကရဲ့တရားမင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်သေးတယ်အခုအဲ့လောက်နဲ့အာမရနိုင်ဘူးရလေလူလေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်ပိဋကရဲ့ဒီလောဘကိုအနတ်သက်ပေးဖို့မလိုဘူးလားအနတ်သက်မပေးတော့ပိဋကဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးအခုကြည့်ပါလားတဝက်ရတော့အကုန်လုံးရရင်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကဲမထူပါဘူးကွာငါတရားမြတ်တမဟိထကြလောဘလွန်ကဲလာရဲ့ဖိဒိုင်မိတ်ဆွေတို့ကျေးဇူးရှင်တို့ဆိုတာရှိသေးလားလောဘလွန်ကဲလာရဲ့ဆွေမျိုးစားမရှိဘူးလောဘလွန်ကဲလာရဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဝိသမလောဘကြောင့်နတ်ပြည်ကနဲ့ဖိဒိုင်လူပြည်ပြန်ရောက်လာနော်ကျေးဇူးကံနဲ့ဘယင်ကြီးနော်နတ်ပြည်ကလည်းမခံတော့ဘူးလူပြည်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဖိဒိုင်မင်းတရားကြီးသေသွားတယ်ဘာကတလိုက်တာလေလောဘကတလိုက်တာရိုးရိုးလောဘမဟုတ်ဘူးဝိတမလောဘဘာလောဘဒါကြောင့်ဘိသက်ရေနော်ကြပြလေးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ကြပြလေးလိုမပြီးနိုင်ဘူးထွယ်လေးကာမဂုမန္တတုသောမအာယုရှိစွာနဲ့ ဝတိမ

အယောင်ရဲ့နတ်ဘုံမှာဇက်ဆုံစွာရေတော်ရန်နဲ့ဖြေဖြောကံအလိုဆန်းတော်လေငတ်တနာချက်ခတယံတော်တဲ့ကံပဲတို့ချင်းလူပြည်ဆိုတဲ့ဒီပဲကံကိုပြန်ရောက်လာတယ်အစကတော့ပါတယ်နတ်ပြည်ကိုအစင်းစင်းသိသိရောက်သွားသေးတယ်သူရပါလေ။ဩလောဘကိုအနာသတ်မနိုင်အနာမသတ်နိုင်လို့နော်။ဩတဝဲလောက်နဲ့ငါမကျေနပ်နိုင်ဘူး။အကုန်လုံးရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ဝိတ္တမလောဘကြောင့်ဘိဒ္ဒရဲ့လူပြည်ပြင်ရောက်လာလူပြည်မှာတရားလေတဲ့။အဲ့ဒါမန္တာတုစัจ चा မင်း။အဲ့ဒါလောဘကတလိုက်တာ။ဘာလောဘလဲဆိုရင်ဝိတ္တမလောဘ။အဲ့ဒီဝိတ္တမလောဘနဲ့တေဘိဒ္ဒရဲ့နော်လူပြန်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလား။ဒါကြောင့်ဘိသိဝိသမလောဘဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်မှာနစ်ပြီလဲ။ရေလေကောင်မှာနစ်ပြီ။ဟောဟုတ်ပြီရေလေကောင်နစ်တယ်ဆိုတာဝိသမလောဘကိုပြောတာပဲ။ဒါနဲ့ယဟန်လေးကဆက်ပြီးတော့မေး။ဤဘကတညဟူဘကတညရေလေကောင်နစ်ချင်းပြီးတော့ဗာလဲ။တောင်ပေါ်မှာတင်းတယ်နော်။ပဏိဘုံတော်ကြောင့်သုံးတခုကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားထလီဥဒ္ဒရောတောင်းပေါ်မှာတင်တဲ့သူရကိုနုကောအဘေပါဏိဘုရားအရှင်မြတ်တောင်းပေါ်မှာတင်ရင်တတုညိယပင်လေတဲ့မရောက်နိုင်တယ်လို့ပဲတတဝရီရလည်းတောင်းပေါ်မှာတင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားအဲ့ဒီတောင်းပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတာအရှင်မြတ်ဘာလဲဘုရားချစ်တဲ့ရည်တဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မာနဖြစ်တာကိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့မာနဖြစ်ရင်ဘိသိက်အဲ့ဒီဘုကိုတောင်းတင်ပြီတောင်းတင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးမာနကိုကိုကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်နော်ငါလိုလိုစဘူးမှာရှိသေးလားဆိုပြီးတော့ဘိသိက်ရဲ့ခေါင်းတစ်ထောင်တောင်လက်မတစ်ထောင်တောင်လှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမာနအဲ့ဒီမာနလွန်ကဲလာပြီဆိုရင်ပြောတဲ့မပြောတဲ့မသိတော့ဘူးလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့နားမလည်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ဘိသိက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအန္တရာယ်ရှိပါပြီအဲ့တော့ဘိသိက်ဘယ်သူမှမကြည်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလက်ထက်ကအရှင်ဆန္ဒကိုကြည်လိုက်အရှင်ဆန္ဒဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတိုးထွက်တုန်းကဘိသိက်ရဲ့နောက်တော်ကနေပါသွားတဲ့အမတ်ဆန္ဒအမတ်အဲ့ဒီဆန္ဒမသည်ဘိသိက်ရဲ့ဖျားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာသာနာဘဝင်ရောက်ပြီးတော့နော်ယဟဝတ္တယဟမဲ့ဘိသိက်ရဲ့ဗာတရားမှမရဘူးတဲ့ဖျားသက်ရှိထင်ရှားတော့မှဘိသိက်ရဲ့ဗာတရားမှမရ။အားကြောင့်မရတာလဲဆိုတော့ဟောအခုမှတော့ကွာတလောကလုံးကဖျားဖျားဆိုပြီးတော့လုံနေကြတာပါအခုလို့ဖျားဖြစ်တဲ့ငါလိုက်ပို့ကြရတယ်ငါတာလိုက်မပို့ဘူးဆိုရင်အခုလို့ဖျားဖြစ်စရာအကြောင်းရှိဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ထဲမှာဒီလောက်တိနှစ်နှစ်ကာကာအဲမလေးစားဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့နော်လေးစားမှုတော့ရှိတယ်သို့တော့တိတ်တည်းခက်ပော့ပော်ပဲပေါ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကွာငါလိုက်ပို့လို့ပေါ့ဒါကြောင့်ပြောရတယ်လေယွာသားမင်းစိယွာနေမလေးစားကိုယ်နဲ့အတူတူကြည်ပြင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိသိက်နေရာတစ်ခုရောက်သွားတဲ့အစမလေးစားနဲ့သူကလည်းပဲတိုင်းပဲတကယ်တော့ကွာသိတတ်တာမင်းသားတော့ငါလည်းပေါ်ကြည်ပြင်းလာတာပါကွာငါလည်းပေါ်လို့တော်တဲ့တောင်နဲ့ရောက်သွားတာတော်တဲ့တောင်နဲ့ရောက်သွားလို့အခုလို့ဖျားဖြစ်တာငါလည်းလိုက်မဖို့ဆိုရင်ဖျားဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိဘူးဒါလည်းဘိသိက်လူတွေမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝလေးမလေးစားဖို့တော့မဟုတ်စိတ်ထဲမှာဒီလောက်ထိဘိသိက်ရဲ့အဲလေးလေးနက်နက်ပေါ့နော်သူများတကာလို့ဟာတရားတွေအဝိရိယတွေငါဒီတရားတွေကျင့်မှပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်ထိဘိသိက်ရင်ပြင်းပြင်းပြပြမဖြစ်တော့ဘူးသူစိတ်ကဘိသိက်ရဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်ပဲတွေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့ခြေတော်ကလေဒီဆိုတော့အနေငါလို့ဘိသိက်ရဲ့ရှမ်းရှမ်းတော့နာမည်ကြီးလေဒီဆိုတော့လေဒီဆိုတော့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖုံးပြောကြပေါ့အဲ့မှာသူရွာသားတယောက်နော်ပရိသတော်ကြီးရဲ့ဇာတိကဆိုင်းပြင်းစာမင်းစွာကခုကလည်းတပည့်ရင်းမျိုးနေတဲ့ပါရပေါ့ဗျာ။မောင်ရတို့ပုတလင်းတွေကိုစိုင်းပြင်းလို့ပေါ့။အဲ့ဒါလေဒီစရောရဲ့ဇာတိပဲ။လေဒီစရောရဲ့နာမည်ကဥတက်ခေါင်းတဲ့။လေဒီစရောမွေးတော်ကဘိသိက်ရဲ့အဲ့ဒီအဲအင်ကောင်းရဲ့မကြီးပင်မကြီးမှထောင်းတဲ့ဝလုံးလေး။အဲ့ဒီဝလုံးရဲ့ဒီဘက်ကနေတက်တက်ရောင်ပြီးထွက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတက်တက်ကကောင်းကင်ပေါ်တက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဥတက်ခေါင်းတဲ့လေဒီစရောရဲ့နာမည်ကအဲ့တော့လေဒီဆိုတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဟေးငါတို့သွားဖို့ဥမာပဲဆိုတော့ရွာသားတွေရောက်တယ်သူတို့ရွာသားမှမသိဘူးဘိသိက်
ဟိုလဲရောက်တော့ဟာလေဒီဆိုတော့ဆိုပြီးတော့နာမကြီးတော့လာဖူးပါတယ်ကွာငါတို့ရွာကတက်ခေါင်ကြီးပဲဟာအဲ့တော့တတိုင်းပြည်တော်ကမိတဲ့လေဒီဆိုတော့လေဒီဆိုတော့ဖြစ်နေသူတို့ကပါလေငါတို့ရွာကတက်ခေါင်ကြီးပဲအဲ့ရွာသားမင်းစီရွာနေမလေးစားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အခုလည်းပဲမိသားရဲ့ဆန္ဒမှဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုလေးစားဖို့တော့ရှိတယ်ထို့သောလေးလေးနဲ့နဲ့မရှိဘူးဒါကြောင့်ကွာငါလည်းကိုတော့ဘုရားဖြစ်တာပါဆိုဒီလိုလေးပြောပြီးတော့မိသားရဲ့ဗာတရားမှအာမထုတ်သည့်အတွက်ဗာတရားမှမရရှာဘူးအဲ့တော့ဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းရတော့မိသားရဲ့တန်ခါတော်ညွတ်တွေကသူ့ကိုပြင်မထန်ပေးလိုက်ပြင်မထန်ဆိုတာကဆန္ဒကြီးအပြောဆိုတာခက်တယ်ဟိအဲ့တော့ဘာပဲတုံလို့နော်မပြောချမ်းနဲ့ကွာဒီတိုင်းပြစ်ထားရအောင်သူမေးလည်းပဲမဖြေတော့နဲ့သူလာစကားပြောလည်းပြင်မပြောကြတော့နဲ့ဖြစ်မတန်ပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးတန်ပြီးတော့သူ့ကိုဖြစ်မတန်ပေးလိုက်တယ်ဖြစ်မတန်ဆိုတာကသူ့ကိုမပြောမဆိုနော်ဘာဆိုဘာမှမပြောတော့ဘူးဗျာတခါတည်းရန်ပေးတဲ့ရေပြောခြင်းတဲ့မပြောခြင်းကထီရောက်တယ်သားရီသမီးတွေတပည့်တပန်းတွေပြောဆိုခက်ပြီဆိုပေတဲ့ဒီတန်းလေးပြစ်ထားလိုက်ပြောလို့အားကြီးရင်လည်းဘိသက်ရိတ်သိပ်ပြီးတော့ပါလေမလေးစားတော့နော်ဒါကြောင့်ဘိသက်ရိတ်တခတ်တည်းရန်နဲ့ပြောခြင်းနဲ့မပြောတာကပို့ပြီးတော့ထီအောင်မရှိရဲ့ပြောတဲ့တော့ပြောမယ်သို့သောပြောလို့အားကြီးလည်းလေဟိုဘက်ကသိမလေးစားတော့အစန္ဒအရှင်းစန္ဒလည်းဒီတိုင်းပဲဟာရှင်မကတ္တဗသူတွေ့တဲ့စကားမျိုးအရှင်းအနန္ဒသူလည်းတွေ့လေစကားမျိုးဘေဒံဃာမြေဘိဒိုက်တင်းတို့ရဲ့ရှောင်းသွားတယ်။ तू ကမေးလေ။ तू မှပြန်မဖြေတော့။ဩငါကအလုံးကနော်။ဥပေက္ခရှုနေကြပြီ။ငါကပြစ်ထားကြပြီ။ငါကတော့ငါပဲငါအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်။ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ငါကဆုံးမကြတယ်။သွန်သင်ကြတယ်။အခုတော့ငါဆုံးမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ပါလားဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပဲလက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘိသက်ရဲ့တန်ဃာတွေပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်တမန်တော်ကတန်ဃာတွေကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဘိသက်ရဲ့အရေးတယူလို့လှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်ပြောတယ်မပြောတယ်သူ့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘိသက်ရဲ့သံဝေဃတွေရပ်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေအထုတ်တဲ့အခါမှာအရှင်ဆန္ဒတိတရားရသွားတယ်သို့သောဖယားသက်တော်ထေရှားစီတို့ကဘာတရားမှမရဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမာနာကြောင့်နော်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုဘိသက်သိပ်ပြီးတော့အထင်မကြီးချာနေတယ်။အကျိုးကခေါင်းလေးတစ်ထောင်တောင်နော်လက်မလေးတောင်ဟာငါတက်တယ်ငါသိတယ်ငါပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတယ်ငါမှရာထူးအနာရှိတယ်ငါပညာရည်တက်တယ်ငါအတန်ဝိုင်းပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘိသက်မာနဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမာနစီကုတွေ့ပါလေအတအစီပဲဟိုခရင်ပြင်းရကတခါကြီးတယောက်ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီတခါကြီးကမွေဖန်းသိပ်ကျွမ်းတယ်မွေထဲမှာတော့မဘွေးရသိတဲ့ဖန်းရအလွယ်ဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲလို့သူကမေးတော့ဟာခမည်းဗျာမွေဖန်းလဲရင်မဘွေးကြည့်ပဲသိပ်ကျွမ်းနေမရဟာမဘွေးကသိပ်လွယ်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဆိုတော့သူကပြောပြလေတဲ့မဘွေးဆိုတာကအစိတ်ရှိတော့သူကလူတွေလာလေမပြေးဘူးအစိမ့်မရှိတဲ့မူရလူလိုက်ရပါလေပြေးတယ်ပြေးတော့ဖမ်းလို့ရသေးလားမရဘူးခိုးကောင်းကမပြေးဘူးတဲ့ငါအထည်ငါပြန်ကိုင်းမယ်ပေါ့ငါမှအစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့မာနလေးကြောင့်မိတဲ့မဘွေးရပြည်ယုံထုံးတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မဘွေးတွေးပြီးဟေးဆိုရင်သူ့ခေါင်းရဲ့အထက်မှာမိန်းနဲ့အသားလေးတိပြီးတော့နော်အနာကပ်ပြီးဆိုမှအဲ့ဒီမိန်းနဲ့ထိုးချလိုက်သေးတာလေဘာဖြစ်လို့တည်တာလဲငါမှအစိတ်ရှိတယ်ခေါင်းမှလို့တည်တာဒါကြောင့်မိန်းတဲ့ကြီးခေါင်းမှမှာကြတယ်ခေါင်းမှရင်အပေါ်ကပါရှိငါမှအစိတ်ရှိရင်ငါပြေးစရာမလိုငါထင်းတော့ငါပြန်ကိုင်းပါမယ်သူကခေါင်းမှတယ်မဘိုးရဲ့နော်ခေါင်းမှလို့မိန်းနဲ့အထုတ်ခံရဒါကြောင့်မိန်းတဲ့ခေါင်းမှကြတဲ့ခေါင်းမှထောင်ကြတဲ့ကောင်းလေးတထောင်တောင်ဟာလာလောက်ရင်လည်းဒါပါလေမာနပဲအဲ့လိုမာနဖြစ်ရင်ပါလေတောင်းတင်ပြီတောင်းတင်ရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တော့
အဲ့တော့နံပါတ်၅ပါလေတစ်တုံးကြီးကလူဆယ်ခံရလူဆယ်ခံရလဲပေးတဲ့ပြင်နေတဲ့ရောက်ပါအောင်မလားအခုလေဒီတိုင်းမှာပဲတတ္တဝါတွေလူဆယ်ခံရရင်ပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရဟန်းတော်လေးကမေးတယ်အာနိဘုံတော်ကြောင့်သောတကုတ်ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဟိုမြတ်စွာဘုရားမနုဿေကံဟောလူဆယ်ခံရရင်ဆိုတာကိုနုကောဘာကိုပြောတာပါလဲဖုရားအရှင်မရပြောတယ်လူဆယ်ခံရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလူဆယ်ခံတယ်ဆိုတာပါလေဖုရားချက်သားရဲ့လူဆယ်ခံတယ်ဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးကွာတွေးတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတွေးတဲ့လူနဲ့ရောပြီးတော့အချိန်ချုံးနေရဲ့ဗိဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒါလူဆယ်ခံရတာပဲအဲ့တော့လောကကြီးမှာအရေးကြီးတဲ့အလို့အရေးမကြီးတဲ့အလို့ဆိုပြီးတော့အလို့နှမျိုးရှိတယ်တိုင်းမဲ့ပိဋကရဲ့တခါတည်းရအရေးမကြီးတဲ့အလုတ်တွေနဲ့အချိန်ချုံးနေကြတယ်။စကားပြောရင်လည်းဒီတိုင်းမဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားရှိတယ်အရေးမကြီးတဲ့စကားရှိတယ်။တခါတည်းဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောတယ်အရေးမကြီးဘူးမပြောလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးပြောအကုသို့ဖြစ်ဟာသူလည်းမကောင်းကိုယ်လည်းမကောင်းအဲဒီလိုပိဋကရဲ့အပြောမှအဆုံးမကြောင့်ပြဿနာတက်တာတွေအများကြီးပဲ။တကယ်တော့အရေးကြီးတဲ့စကားနဲ့အရေးမကြီးတဲ့စကားလူသားတွေရအရေးမကြီးတဲ့စကားကိုပဲပြောနေကြတယ်အဲ့တော့ဗိသိတ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအလုရှုပ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအရှုပ်လုပ်တယ်အလုရှုပ်တာကအလုနေဟာငါစီးပွားရေးကြီးပွားလို့ရအောင်မယ်ဘေကိုသွားကြရှိတဲ့ဒါကတစ်မျိုးဒါကဗိသိတ်အလုရှုပ်တချို့ကပါလေအရှုပ်ကိုလုပ်နေတာမလိုအပ်တဲ့အလုတွေနဲ့အချိန်တွေဖြုံးတင်းနေမလိုအပ်တဲ့ဇာတ်တွေပြောပြီးတော့အချိန်တွေဖြုံးတင်းနေကိုကြောင့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတနေ့ကောင်ဇာတ်တွေပြောတယ်လူဝတဲ့ဇာကနဲ့မလူဝတဲ့ဇာကဘယ်ဇာကများလဲလို့ကိုယ့်အဖို့တွေးကြည့်အရေးကြီးတဲ့ဇာကနဲ့အရေးမကြီးတဲ့ဇာကစီဝါရေးကြီးဝါရေးဩဒါမပြောလို့မရဘူးတာရေးနာရေးဒါကမပြောလို့မရဘူးဖယားတရားဩဒီအကြောင်းကြီးဆွေးနွေးတာကဘိသိတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့ဇာကကဘိသိတ်ရဲ့နည်းနည်းပါအများပြဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောပြီးတော့အချင်းကြီးကုန်းနေကြတယ်ဒါကြောင့်ဘိသိတ်ရဲ့အရှုပ်လုံးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှတ်ထားလူဆယ်ခံရတာပဲလူဆယ်ခံရတာပဲနော်တွေးတဲ့လူနဲ့ပေါ့တွေးတဲ့လူနဲ့ရောပြီးတော့ဗိသိတ်အချိန်နေအကုန်စီနဲ့အချိန်နေကုန်သွားရင်ကိုယ်ကဟာအချိန်နေပဲအဲ့တော့ဆိုရင်နာကလူဆယ်ခံရတယ်ဆိုတာမလူအပ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာမျိုးမလူအပ်တဲ့ဇာတ်ကားပြောနေတာမျိုးအဲ့ဒါလူဆယ်ခံရတာပဲအမျိုးသမီးလေးတယောက်တနခါသွေးလက်တစ်ဖက်နော်လက်ကောက်တစ်ခွင်းနဲ့ပါတယ်ဟုတ်တစ်ဖက်လက်ကောက်နှစ်ခွင်းပါတယ်အဲ့တော့တနခါသွေးတဲ့အခါမှာဗိသိတ်ဒီဘက်ကပါလေလက်ကောက်တစ်ခွင်းနဲ့ရှိတယ်လက်ကောက်တစ်ခွင်းနဲ့ရှိလက်ကအတန်မြည်လားဟိုဘက်ကလက်ကောက်နှစ်ခွင်းဆိုတော့ဗိသိတ်အတန်မမြည်ဘူးလားအတန်မြည်တယ်ဆိုတာဗိသိတ်နှစ်ခုကြောင့်သုံးခုလေးခုပို့ဆိုးတယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့အကွေအလုတ်ဒီနားပြီဆိုရင်ပိဋကရေတျောက်ထင်းနေပါတဲ့အလုတ်ဒီနားပြီဆိုရင်ပိဋကရေတျောက်ထင်းနေပါတဲ့တျောက်ထင်းမဲ့2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်ဟာစုပေါင်းပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ပိဋကရေအတန်လေးညီလာလိမ့်မယ်အစုရှိရင်အမှုရှိတယ်အမှုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲစုဖွဲ့နေချာလို့အဲ့ဒီလိုစုဖွဲ့နေတယ်ဆိုတာပါလေလူဆယ်ခံရတာဒါကြောင့်ဗိဒ္ဓရဲ့အလုံနာနေတဲ့အချိန်တွေမှာစီဝါရေးကြီးဝါရေးဒါကတော့ပါလေမလို့တော့မရဘူးစာဝေးနေရင်ပြည်စုံအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒီလုပ်တွေကတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ပဲမှန်နေဟေးအဲ့လိုအလုပ်တွေနားပြီဆိုရင်ငါတို့ဘလို့အနာယူမလဲပေါ့ဟောအခုတည်ရင်ကြုတ်အကြခဲ့နော်ရောက်တော့အဲ့လိုအလက်ချင်းလေးမှာငါတို့ဘလို့အနာယူမလဲဟောတကြံတွင်အလုတ်တွေနားကြငါတို့ဘလို့အနားယူမလဲအပြောပါရည်နဲ့အချင်းကုန်မလားနော်အပြောပါရည်နဲ့အချင်းကုန်မယ်ဆိုရင်ဒါပါလေအလူစေခံရတာပဲအရှုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အချင်းကုန်မလားအရှုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အချင်းကုန်နေမယ်ဆိုရင်ဒါပါလေလူစေခံရတာပဲဒါကြောင့်ဘိသိတ်ကြီးကြံ့ကြိုလိုခြင်းနဲ့အောင်ကြိုးစားပါအမြဲတမ်းကြီးမဆွလိုပါဘူးအလုတ်နားတဲ့အခါတနေ့ကုန်တနေ့ကအလုတ်တွေလုပ်ရတယ်နော်အလုနာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဗိသိတ်ရဲ့တယောက်ချင်းနေတတ်ရစာလေးဖတ်တာတော့ပတိလေးစိတ်တာတော့တရားလေးထိုင်နေတာတော့ဒါပါလေကြံ့ချိုလိုကြံ့တာလေဒါဆိုရင်ဗိသိတ်ရဲ့လူစင်မခံရတော့ဘူး
အဲ့ဒီတော့ရန်လေးကနောက်ထပ်မေကုံတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြောင့်ဆုံးတကူကုန်းနဲ့ပြည်စုံတော်မူတဲ့ဟိုမြတ်စွာဘုရားအမနုသက်ကံနတ်စေခံရရေဆိုတာကောနုကောဘာကိုပြောတာလဲဘုရားအရှင်ဘုရားနတ်စေခံရရင်အဲ့ဒီတေတုံကြီးတွေပင်လေတွေမရောက်နိုင်တယ်လို့သတ္တဝါတွေကလည်းပဲနတ်စေခံရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားနတ်စေခံတဲ့ဆိုအရှင်မြတ်ဘာကိုပြောတာလဲချစ်သားရည်တဲ့နတ်စေခံရတဲ့ဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာနတ်စည်းစိမ်တောင်းတပြီးတော့လုပ်ရင်အဲ့ဒါနတ်စေခံရတာပဲကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုအဲ့လိုကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘေးတည်းဤကောင်းမှုကြောင့်နတ်စည်းစိမ်အချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဤလိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတောင်းတကြတယ်အဲ့ဒီလိုနတ်စည်းစိမ်တောင်းကြပြီးကုသိုလ်ကောင်းဖို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့ဘာစေခံရတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့လူပြည်မှာဒုက္ခရှိတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြည်မှာကောဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလား။လူတွေမှာပြဿနာရှိတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြည်မှာလည်းပါလေ။ပြဿနာရှိ။လူပြည်မှာတရားယုံရှိတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြည်မှာလည်းတရားယုံရှိတယ်။တခါတည်းတရားမကြီးအဲ့ဒီတရားယုံခံပြီးတော့ပြဿနာတွေရှင်းပြရအဲ့တော့နတ်ပြည်မှာတရားယုံရှိတယ်ဆိုတော့ကဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာဘိသက်ရေမလေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြီးကိုပဲကိုကကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဟာနတ်စည်းစိမ်အချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဤနတ်သားဖြစ်ရပါလို့ဤနတ်သမီးဖြစ်ရပါလို့ဆုတောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါဘိသက်ရေကိုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုနဲ့ဒုက္ခကိုဝေနေတာပဲနတ်ပြည်ရောက်လို့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတော့ထားပါတော့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဒုက္ခရှိတာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုဆူတောင်းတယ်ဆိုတာဒါပါလေကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ဒုက္ခကိုဝေနေတာဒါကြောင့်မိတ္တကြီးဒုက္ခကိုမဝေကြပါနဲ့နောက်ဆုံးပြန်နတ်တွေမသိရဘူးလားအဲ့တော့နတ်စည်းစိမ်အချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဆူတောင်းခြင်းသည်သေဘဝအကျဉ်းချင်းဝင်ရပါလို့ဒီလိုဆူတောင်းတာနဲ့အတူတူပဲ။ဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့ကောင်းမှုလုပ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းကြ။เนาะဒုက္ခငြိမ်းပါရစေ။လို့အဲ့ဒါကဘိသက်ရဲ့အကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့လိုဒုက္ခငြိမ်းပါရစေလို့ဆူတောင်းလိုက်ရင်ဒါပါ

လည်းအေးနတ်ဆယ်မခံရတော့ဘူးဒီပဲဗန္ဒီဘုံတော်၆ဆုံးတကုကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဟူမြတ်စွာဘုရားအာဝတ္တကံဝဝဲစုခံရတယ်ဆိုတာကိုနုကောဘာကိုပြောတာလဲဘုရားအရှင်မြတ်ကဝေစုခံရရင်တတုံးကြီးပဲလည်းမရောက်နိုင်ဘူးတတဝရီယာလည်းပဲဝေစုခံရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့အရှင်ဘုရားပြောတယ်အဲ့တော့ဝေစုခံရတယ်ဆိုတာအရှင်မြတ်ဘာလဲဘုရားချက်တည်းရည်ရဲ့ဝေစုခံရတယ်ဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုဆွဲလန်းတာပြောတာဘိဒ္ဓရဲ့အာယုံဘယ်နှပါး

အစဉ်မျိုးစုံယူပါရောအဲ့တော့အာယုံကိုမဆွဲလန်းမိအောင်ကြိုးစား။အဝေစားဆွင်လဲအဝေစားမို့အစားတောက်ဆွင်လဲအစားတောက်မို့တချို့ကတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေတယ်အော်ဒီဝေလေးလှလိုက်တာအနီရောင်လေးအဝါရောင်လေးအပြောင်လေးငါဝေ့ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့မဝေ့ရမနေနိုင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မဝေ့ရမနေနိုင်ဒီလိုဖြစ်တော့ဘိသံရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမယမ်းမက်ကရှာရတယ်ပေါ့နော်ဟေးအဲ့ဒီလိုရှာပွေရတယ်ဆိုတာဒုက္ခဒီဒုက္ခဘာကြောင့်တွေးနေတာလေဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းလို့ဘုန်းကြီးဖတ်ဘူးတယ်ဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ကဥရောပတဲ့ကနိုင်ငံလေးရိုမေးနီးယားတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကပြည်ရှင်မင်းဘင်းကြီး69တဲ့နော်အဝိဇ္ဇာကိုပိဋကရဲ့ဘလောက်ထိမမောလဲဆိုရင်ဘလောက်လာတဲ့အဝိဇ္ဇာပြည့်တစ်ခါပဲဝတ်တယ်တစ်ခါဝင်ထပ်မဝတ်တော့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါပိဋကရဲ့တစ်ခါပဲဝတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတရေတည်းမျိုးပုံမှန်လဲတရားတရေကိုတထည်ဆိုရင်တလဆင်ဘလောက်ဖြစ်သွားတနေ့ဆိုရင်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်နော်တလတနေ့ဆယ်နေ့တကယ်ဆိုရင်အဝတ်တည်းဘိသက်ရဲ့တလလောက်ဝတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုသူကပါလေတရေတမျိုးပုံမှန်ဝတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလေအဝတ်စားကိုဆွဲလန်းတာဆွဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဝဲဆုပ်ခံရပြီတချို့ကဝတ်စားမှုအစားတော့ဆွဲလန်းတယ်အချိုးလေးစားရမှအချင်းလေးစားရမှအတားဟင်းလေးဆ ਾਇ ရမမဆ ਾਇ ရမနေနဲ့ဟောဒါလည်းပါလေဝတ်ဆုပ်ခံရတာပဲရာသွင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့မြန်နေကပကံခေနောက်ဆုံးဘယင်ကဘယင်နရတိဟပတိအဲ့ဒီဘယင်ကြီးကဘိသရေပွဲတော်တည်တဲ့အခါမှာဟင်းကွဲနော်၅ကွဲ၆ကွဲမရဘူး၁၀ကွဲ၁၅ကွဲမရဘူး၁၀၀၂၀၀မရဘူးဟင်းကွဲပေါင်း300ပွဲတော်တည်ရတယ်စင်စားကြည့်ပြဗိဒ္ဓရဲ့တစ်ခွက်ကိုတစွန်းဆိုရင်ဆယ်ခွက်ဆိုရင်ဘယ်နှစွန်းလဲအကုန်လုံးပြီးအောင်စားနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားဒါ့အမဲ့ဗိဒ္ဓရဲ့ဟင်းခွက်300ပြီးအောင်နော်ပွဲတော်တရားဒါတွေကြပါလေလွန်သွားပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာဝဲဆုပ်ခံရနော်ဆယ်ခွက်15ခွက်တော်ရောပေါ့ဗျာစားစားမှာဗိဒ္ဓရဲ့နော်အခုတော့ဗိဒ္ဓရဲ့ခွဲ100ခွဲ200ခွဲ300နေတိုင်းပွဲတော်တည်ရတယ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော်တော့ဘုရင်မစော်ဝါနော်အဲ့ဒီစော်ဝါဗိဒ္ဓရဲ့ကားတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဝယ်တယ်ဘလောက်ပဲဝယ်ရဝယ်ရအားရတယ်လို့မရှိဘူးအသေးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကားဝယ်လိုက်တာသူ့မှာကားအစီပေါင်း100ချော်ကဲဘလို့စီးမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘိသက်ရေလွန်သွားပြီနော်ဘာလို့ခံရတာဒါကြောင့်ဘိသက်ရေအဲ့ဒီဥပါဒဏ်ကိုနော်ချုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအာယုံ၅မျိုးဆွဲလန်းနော်လွန်လွန်ကဲကဲဆွဲလန်းလွန်လွန်ကဲကဲဆွဲလန်းရင်ဥပါဒဏ်ဒါကြောင့်ဘိသက်ရေဥပါဒဏ်ဖြစ်ရင်ဝဲဆုပ်ခံရပြီအဲ့တော့အန္တရာယ်ခုဘယ်နှမျိုးရှိသွားပါနောက်ဆုံးအန္တရာယ်နော်နောက်ဆုံးအန္တရာယ်ပဲကျန်တော့နောက်ဆုံးအန္တရာယ်ကဘာပါလဲတေတုံးကြီးရဲ့ဘိသိက်အတွင်းကဆွေးရင်ပင်လေတဲ့ရောက်နိုင်ပါမလားဒါနဲ့ဘိသိက်ရဲ့မေကွန်ထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြောင့်သုံးတကူကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အိုမြတ်စွာဘုရားအန္တောပုတိဘဝအတွင်းကဆွေးရဆိုတာကောနုကောဘာကိုပြောတာလဲဖေယားတေတုံးကြီးအတွင်းကဆွေးသွားရင်ပင်လေတဲ့မရောက်နိုင်ဘူးတတဝရီယာလည်းပဲအတွင်းကဆွေးသွားရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ရှင်ဘုရားပြောတယ်အတွင်းကဆွေးတယ်ဆိုတာရှင်ဘုရားဗာလဲဘုရားချက်သားရေတဲ့အတွင်းကဆွေးတယ်ဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သီလပြတ်သွားတာကိုပြောတာတကယ်တော့သီလဟာဘဝရဲ့အခြေခံအုံမြတ်ပဲအဲ့တော့တိုက်တာအဆောက်တွေကိုလမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတိုင်းတာအဆောင်တွေဆက်တဲ့ခါမှာဗိဒ္ဓရဲ့အုံမြင့်မချရဘူးလားအဲ့ဒီအုံမြင့်ကိုဗိဒ္ဓရဲ့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မတည်ရှောက်ရင်အဲ့ဒီတိုက်တာအဆောင်ရဗိဒ္ဓရဲ့ခိုင်ခန့်ပါမလားဘလောက်ပဲလာလာအုံမြင့်မခံရင်အဲ့ဒီတိုက်တာကြီးရဲ့ပြိုလဲသွားမှာပဲ
ဒီတိုင်းမှာပဲဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာအတိလာတိဟူသောเนาะဘုံမြစ်ကိုပါလဲခိုင်ခန့်အောင်တည်ဆောက်ရမယ်လူတွေနေနေပြောမယ်ဆိုရင်မိသေးရဲ့၅ပါးတိလာပေါ့အဲ့ဒါနေနေမြင့်လိုက်ပေါ့၈ပါးတိလာ၉ပါးတိလာပေါ့အဲ့ဒီအခြေခံဘုံမြစ်ကိုပိသေးရဲ့ခိုင်ခန့်အောင်တည်ဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီတိလာမခိုင်ခန့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်เนาะဝိပဿနာဘလောက်အာထုအာထုထီရောက်မှုမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအမထုခင်ကမိသေးရဲ့တိလာမဆောက်တည်ရဘူးလားအုံမြင့်ဒီတိုက်တာရဲ့အဆောက်ဖြစ်တယ်လို့သီလနဲ့ဘိသက်ရဲ့ကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အခြေခံအုံမြင့်ဟုတ်နေဘက်ကတခါကြီးတယောက်ဘုန်းကြီးနဲ့အလုံးရင်ဒီအခုတော့ဘုရားခေါ်ဘက်ကလူကြီးပေါ့ရိတ်တာတွေဘာတွေလဲသူပဲဥဆောင်နေသူရဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဆင်မရကတပည့်တော်နဲ့အခုမှသိတာဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းလေးကိုရှောက်ရှင်းတယ်ဘုရားတခါကြီးရှောက်ပါလို့အရှင်မြတ်ကအခုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ငယ်တော့ကဩဒီဒီကကြီးသိပ်ပြောမှာပဲလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တတိယကငယ်တော့ကအလွန်ဆိုးရပါရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိယတော့ဒူးဆိုင်တမပဲကာယဒူးဆဲဝစီဒူးဆဲအကုန်လုံးခဲတယ်ဗျာအတောင်စမကင်းဘူးတဲ့နေတိုင်းလေးပါတော့တောက်တယ်ဒါရင်မလားမကဘူးပဏ္ဏိပါဒနော်တတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဒီလုံးနေတဲ့တတိယတော့နေတိုင်းလေးပါတော့လုံးခဲတယ်ဗျာတရေတရားလေးနားလိုက်စိတ်ထဲမှာကြောက်သွားတယ်။အော်ငါအသက်အခု30 40အသက်40မှာသူဘဝပြောင်းသွား။ငါအခုအသက်40ရှိပြီ။ငါလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တရားဒုစရိုက်လုတ်တယ်။အဲ့တော့ငါအခုကြည့်တင်မြန်တေးသွားရင်အော်မလွယ်ဘူး။အဲ့တော့ဘဝနေဝင်ရင်ရောက်ပြီဆိုရင်နော်ကိုယ်ဝါလေးလှပဖို့လိုတယ်။ဟုတ်တာပေါ့ငါဒီဒုစိုက်နဲ့အချင်းကြီးကုန်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ငါးပါးလေးကိုငါပြပြမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုအကုန်လုံးဖြင်းလိုက်တယ်ဗျာသူရဲ့အလုပ်ပါဘိသက်ရဲ့ပြောင်းလိုက်ငါတို့ကတော့ဘိသက်ရဲ့အလုပ်မရွေးဘူးချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလုပ်ရလို့ရသမပြမချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဝမလေးဘူးတောင်းမှဆမ်းမှချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တောက်ဖို့ဆမ်းဖို့ဝမလေးဘူးအဲ့တော့အရေးသေးတဲ့တွေတောက်တယ်နော်အတတ်ဖြစ်ပဏ္ဏတိပါဒလုတ်ခဲ့

တော့ငါဘဝနေဝင်နေရောက်ရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးအသက်40เนาะတရားကြောင်းနေဆော့ပေါ့เนาะတကယ်ကိုပဲပိဿရဲ့ဂောဘကလူကြီးဖြစ်နေပြီအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဘဝကအဲ့ဒီလိုဒုစိတ်သမဘဝကနေဒီဘဝကိုရောက်လာတာတဲ့အခုတော့ရိတ်တာရဲ့အကြီးကဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တရားထိုင်စတဲ့ပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်အမာရီမရဘူးခင်ဗျာတောက်ခဲတာတွေစားခဲတာတွေဓာရီမြင်နေရတတ်ခဲတာတွေဖြတ်ခဲတာတွေဓာရီစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်တမာရီမရတပည့်တော်ငါထွက်ပြေးมาဖြစ်မယ်ဒီလိုလိုဖြစ်ခဲ့ဒါမှငဲပါလေဖခင်လည်းခဲကတော့တကယ်နော်ငါရဲ့ဆိုတဲ့အင်ဂူလီမာလာတို့ဩယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ငါလည်းကြိုးစားมาဖြစ်မယ်ကိုကိုကိုအားပေးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေပြင်ထအားထုတ်တရင်နေရမရဘူးတလနှစ်လမရဘူးတနေ့နှစ်နေ့ကြိုးစားလိုက်တော့မှသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကနော်ငြိမ့်ပြီးတော့တမာတိရလာတယ်အဲကြောင့်ဘိသက်ရဲ့သီလဘဝရဲ့ခြေကအမြဲဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအခုတော့ဘိသက်ရဲ့ဘုရားကိုဘက်ကလူကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့သီလဘိသက်ရဲ့ချိုးဖောက်ကတိအတွက်ဒီလူဘဝမျိုးကိုမနေ့ကြီးထူထောင်ခဲ့ရတယ်အဲကြောင့်သီလဆိုတာဘဝရဲ့အခြေခံအုံမြတ်ပါသီလအားကောင်းရင်စိတ်လေးဟာဒိဋ္ဌိရဲ့နော်တည်ငြိမ်မှုရတယ်ဘာကြောင့်လဲသီလရှိမှကိုကိုကိုဟိုလက်ပြတ်တဲ့ပေါ့ကိုကိုကိုကြည်ညိုး

တမာရိယမှလည်းတရားတက်တယ်အဲ့ဒီတမာရိယဘုရားပါလေအခြေခံသီလစင်ကြယ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်အတွင်းကဆွေးတယ်ဆိုပါလေသီလပျက်စီးတာကိုပြောတယ်သီလမစင်ကြယ်တော့ဘူးသီလညှင်းနှွမ်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်သွားပြီအတွင်းကပါလေဆွေးသွားပြီအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရဖို့အတွက်ပရိသတ်ရဲ့အတွင်းမဆွေးဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွင်းမဆွေးဖို့တွေပါလေသီလစင်ကြယ်ပါစေသီလစင်ကြယ်ရင်အဲ့ဒါသီလဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဒီဟိုနိုင်ငံကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစတင်ပြီးအခုအသက်60 90ဒီရွယ်ထိအောင်ဘိသက်ရေသီလမညစ်နွမ်းခဲ့ဘူးတဲ့သီလဆင့်ကျဲတယ်အဲ့တော့အတိတ်ဝေယကြီးတော့ယောဂါတွေဖြစ်ယောဂါတွေဖြစ်တော့သူရဲ့အနိကဥစဉ်လေးကပြည့်စုံရအဲ့တော့ယောဂါဘယ်လောက်ထိပြည့်တယ်လဲဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အိယတဲ့ကကိုမထနိုင်တော့အလေးပေါ်လေဒီအိယတဲ့မှာပဲဆွံ့ရတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကြီးယဟန်လေးကကြည့်ပြီးတော့နော်ညီးကွာတယ်ဩသင်္ခါရဘုရားကြီးဒုက္ခပဲဒါကြောင့်ဘာသာဟိုပြန်ဆက်ခံတာဒီခန္ဓာကြီးကဝန်တုတ်တုံမို့လို့ပြောတာပဲခုအိယာတွေကမထနိုင်တော့ဘူးငါဆေးရအိယာတွေမှာပဲနေနေရပြီသင်္ခါရတရားတွေကျောဆရာလုံးကောင်းပဲလို့သူဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘိသက်ရဲ့ညီးတွားလိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာသူဆရာကကြားသွားတယ်ဟေးငါတပည့်ရေမင်းဘာရင်ကြီးနေတာလဲကောဩအရှင်ဘုရားကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်သင်္ခါရတရားတွေကိုကျောက်ဆရာလုံးကောင်းပဲလို့ဒီလိုလေးဆင်ញင်နေတာပါဗျာအေးဟုတ်တယ်ယုတ်တရားနံတရားကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဟောဒီသင်္ခါရဆိုတာဒုက္ခပဲကွာဒါကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ကြီးရနိဗ္ဗာန်ကိုငါအယောင်တော့မှဖြစ်မယ်အစတော့ငါပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုအဲမသွားသေးဘူးလို့ဒီလိုလေးဖြစ်နေတာနော်ငါသိရင်နတ်ပြည်ကိုရောက်လိမ့်မယ်နတ်ပြည်ကမှအေးစေတရားဓမ္မတွေအားထုတ်ပေါ့အဲ့လိုတရားဓမ္မတွေအထုမှာငါနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်လို့အစကပိဋကရေဒီလိုလေးတွေးနေတာအခုတော့ဗာလေသင်္ခါရတရားဆိုတာဒုက္ခလူကြီးမှသင်္ခါရမဟုတ်နတ်ပြည်လည်းသင်္ခါရလူကြီးမှသင်္ခါရမဟုတ်ဘုရားမပြည်လည်းသင်္ခါရသင်္ခါရနေပြည်မှာနေရရင်တော့ဒါဗာလေဒုက္ခပဲဟုတ်တာပေါ့ကဲဒီလိုဆိုရင်ငါသီလကိုနတ်ပြည်နဲ့တော့ငါမလဲတော့ဘူးအစတော့ဗာလေနတ်ပြည်ရောက်မှဒီတရားလေးကျင့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့မှာသီလကမြဲတော့ဘိသက်ရဲ့လက်ပြီးရောက်မယ်ဆိုတာဒါမှတ်ဆလို့ရတော်ပြီကွာတဲ့ငါသီလကငါလက်ပြီးနဲ့မလဲတော့ဘူးငါနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအရောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ကိုထူခိုင်းတယ်ဒါနဲ့တပည့်ပြည့်သူကဘိသက်ရဲ့သူ့ဆရာကိုထူပေးအဲ့လိုထူပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးကကို့မှာခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာယောဂဆုမှာတော့ပိဋကရဲ့ဒုက္ခဝေနာပေါ့အဲ့ဒီဝေနာကိုပိဋကရဲ့ရှုတယ်ဝေဒနာကိုရှုရင်ဝေဒနာနုပတ္တနာဝေဒနာကိုရှုရင်ဒုက္ခဝါ

ကျမ်းမှာတချို့ဝေနာပြင်းထန်ရင်ဝေနာကိုမရှုနိုင်တော့ဘူးဝေနာမရှုနိုင်ရင်ဝေနာကိုခွာလိုက်ဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတာဘိတ်တရဲ့မှတ်ထားဒီဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးတခြားကမ္မထံတစ်ခုခုအာယုံပြုတယ်ပေါ့ဝင်လေထွက်လေကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုတယ်ပြီးတော့စိတ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကိုရှုတယ်ရုပ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလည်းရုပ်ကိုရှုတယ်ဒီဝေနာကိုသူမရှုနိုင်တော့ဘူးမရှုနိုင်တော့ဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝေဒနာခွာတယ်ဒီစတော်ကြီးကတော့ဘိသရေဝေနာမခွာဘူးတဲ့ဒီဝေနာကိုပဲရှုတယ်တဲ့ရှုရင်ရှုရင်နဲ့အဲ့ဒီစတော်ကြီးဟာမလေးတံဖိုးလေးတံရပြီတော့နိဗ္ဗာန်နော်အေးမျက်မှောက်ပြုရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်စတော်ကြီးဘာဖြစ်ပါအခုရှုအခုမိတ်တရေနော်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဟာမြန်လာကြည့်တာလို့မပြောနဲ့သီလဆင်ကျင်တယ်သီလဆင်ကျင်ရင်သီလဝိတုဒ္ဓိအေးသီလမဆင်ကျင်မိတ်တရေအတွင်းကဆွေးပြီးအတွင်းကဆွေးရင်ဒီဘုက္ခုမိတ်တရေတရားထုံးလို့မရတော့ဘူးအခုတော့ဆိုရရပါလေသီလဆင်ကျင်တယ်သီလဆင်ကျင်တဲ့အတွက်ငါဒီသီလနဲ့နတ်ပြည်ကိုမလဲတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပဲရောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဝေနာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမလေးတံခိုးလေးတံရပြီးတော့တခါရဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါလေအတွင်းကမဆွေးလို့အဲ့တော့မိတ်တရေစိတ်တုံးကြီးမှာအန္တရာယ်ရှင်မျိုးရှိတယ်လို့တတ္တဝါတွေမှာလည်းပဲအန္တရာယ်ဘယ်နှမျိုးရှင်မျိုးနံပါတ်၄ပါပါလေဒီဘက်ကန်းတင်တယ်ဆိုတာဘဝခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကပါလေ

ဘုမာနဲ့မှာပဲပြီးတော့ဗာလဲနံပါတ်၄ကတောင်ပေါ်မှာတင်းတယ်တောင်ပေါ်မှာတင်းတယ်ဆိုတာကမာနာနော်သိပြီတော့ခေါင်းမမာကြနဲ့ခေါင်းမရင်ဘာဖြစ်မလဲခေါင်းမရင်တော့မိနဲ့ထုတ်ခံပါပဲနော်နောက်နံပါတ်5ပါလေလူဆဲခံရခြင်းအဲ့တော့ပရိသတ်ရေအရှုပ်တွေသိမလုံချနိုင်ပါဘူးနော်အပူလုံတွေသိမလုံချနိုင်အပူစကားတွေသိမပြောချနိုင်နံပါတ်6ကနတ်ဆဲခံရတယ်ကောင်းမှုလို့ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းမှာနတ်ပြည်ကိုဆုမတောင်းနဲ့နတ်ပြည်ကိုဆုတောင်းရင်နတ်ဆဲခံရတာပဲနံပါတ်9ပါပါလေဝေဆုခံရတယ်အာယုံကိုတိတ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့နော်လွန်လွန်ကဲကဲဆွဲလိုက်တယ်အစင်လဲအစင်မို့အတန်လဲအတန်မို့ဘယင်ကြီးနရတရားပတိအလဘောဓတရားခါပါလဲဟင်ခွဲ300လွန်သွားပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဝေဆုခံရတာနံပါတ်8ကပါပါလေနံပါတ်8ကအတွင်းကဆွေးတယ်အတွင်းကဆွေးတယ်ဆိုပါလေတီလပြတ်သွားတာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အန္တရာယ်ရှင်မျိုးကိုလွန်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းစင်ကြယ်ပါစေ။သီလလည်းမြဲပါစေ။သီလမြဲပြီဆိုရင်ဘိသိက်ဒီလိုရည်ရည်လုံးဖြစ်သေးဘူး။အော်ငါသီလစင်ကြယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အလောင်းနဲ့အာမရပဲ။ဘာဆက်လို့ရမလဲ။ဝိပဿနာဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ရမယ်။ဝိပဿနာအားထုတ်မှဘိသိက်ရဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှင်မျိုးကလွန်မြောက်မယ်။အန္တရာယ်ရှင်မျိုးကလွတ်မြောက်မှဘိသိက်ဘဝဟာပါလေငြိမ်းချမ်းပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တွေးကြည့်ဘဝကောင်းကိုရနေတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းကိုရောက်နေတယ်ပြီးတော့ကိုယ်မှလည်းပဲဗီဇာအကောင့်လေးရှိတယ်ဒီတရားတွေအမြတ်နိုးတယ်ဒီတရားတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဘိသိက်ရဲ့ဗီဇာကောင်းလို့မို့လားအဲ့တော့ဘဝကောင်းလေးရနေတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းလေးရောက်နေတယ်ကိုမှပါလေဗီဇာကောင်းလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ပြည့်စုံပြီတဲ့ဘိသိက်ရဲ့ဒီတရားတွေအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ကြစေနဲ့လို့ဒါလေးကိုအဓိကပြောခြင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုနားလည်ကြပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာတက်ကရက်1383ခုရာသူလပြည့်ကျော်9ရက်2022ခုဇန်နဝါရီလ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချိန်ညနေ 9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 6:00 အချိန်တွင်စင်ကာပူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီရှာဖုံးမကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောပခုတ်ကူမျိုးလွန်လွန်ဦးဆံရောင်းဝေရေလုပ်ငန်းဦးမျိုးလွင်ဒေါ်မေတင်းနိုင်တမိကြီးဆွေလွန်လွန်ဦးခဒီဦး UK တာကြီးရဲမြ

တ်လွင်ခါပေါင်းချင်းပခောက်ဘူးရွှေလန်းဒေါ်ပြုံးပြုံးကြည်ခဒေါ်ညိုလေးမိသားစု2022ခုစတုထအကျင်းဓမ္မဘူဇာစင်ဂူဒေါ်လာ50ဝဲလွန်သွားကြတော့ဖခင်ကြီးဥကြည်ဝင်း6လပြည့်နဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်ရင်ကြီးဆယ်နှစ်ပြည့်ကျေးဇူးရှင်များအတွေ့ကြည်စု၍မဒူဇာဝင်းမှာ2022ခုနှစ်ဦးဓမ္မပူဇာအလှတော်အဖြစ်ဖြင့်စင်ဥဒေါ်လာ150အလှကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဒီကနေ့အလုံးတော်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအလှရှင်များနှင့်အတူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားအင်္ဂုတ္တရနိကေသရုကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တုမှာလာရှိတဲ့ဆက်လေးပါတရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မအလှပေးလူပါမယ်ဤတရားတော်အမြတ်ကိုမဟုတ်ကြမီဤတရားတော်အမြတ်ကိုမနာကြမီမူလတရားတော်အမြတ်ရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွက်တာတပည့်ညုံမြတ်စွာဘုရားကိုယုတိမြတ်နှုတ်လက်ဆောင်မှုပြီးရှိခိုးကြောလိုက်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓဘောဓယဒေတေတိတံတောယောဓမ္မထာယသတရဏယဒိဏောဓမ္မံတံတောယောဓမ္မထာယသနိဗ္ဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သည်ဗုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဘောဓယာသံချွတ်ထိုက်တသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တော်တိုင်အဖြစ်အရင်ကြည်ကြည်ယဉ်ကျေးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ပဲဓမ္မတရားစာကျွတ်ထိတ်တာသူဘုဘလူတို့ကိုသူမယွင်ယဉ်ကျေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိန်တော်ကိုတော်တိုင်ဩဃလေးခံတန္တရာရေပြင်ချံကိုကုသံလွန်မြောက်တော်မူပြီးဒီဖြစ်ပဲတရဏယာစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုရုမယွင်တန္တရာတဖက်ကနိဗ္ဗာန်တို့ကူးမြောင်းနိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောတိုင်အတွင်းတဓမ္မကိရတအပုခဒိန်အငိမ့်ကြီးငိမ့်ဧတော်မူ၏ဖြစ်၍သမထာယသာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာငြိမ်းအကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗုဒ္ဓောကိုရောတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆိုင်ချုပ်ငြိမ်းဘုံစသိမ့်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်ပေနိဗ္ဗာန်ထာယသာကျွတ်ထိုက်တာသူဘောဘလူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတေတီကရုဏာရှိသူဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးတို့၏အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးထေရှားတိမြေထိုဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအာလုံးသောတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယိုကျိုလက်ဆောင်မို၍

0: ကဲဒီကနေ့ဗတ္တရာလဲ14ပါနော်အင်္ဂုတ္တရနိက္ခေသရုကနိပတ်ဘာကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာပါတယ်သတ္တာရိမာနိဘိက္ခဝေသက္ကာနိယေဟိတမံနာဂတာနံဒေဝမနုဿာနံသတုဇကံဝတ္တတိယေဟိတမံနာဂတာဒေဝမနုဿာနာစီရာဒေဝမဟာတတဝေပုံလတ်တံဗာဗုဏန္တိပောကေတုမြတ်စွာဘုရား14ပါးတရားရှင်းတာတို့တဲ့ဤ14ပါးနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့နတ်လူအလုံးတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကြမြင့်မီကြီးပွားခြင်းတုတ်တက်ခြင်းပြန့်ပွားခြင်းတဏ္ဍငွေကြီးစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်ကြပါတယ်တဲ့ကတမနိစ္စတာရိအဲ့ဒီ14ပါးဆိုတာဘာလဲပတိရူပဒေတဝါတောသပ္ပရိတာဝတ္တယောပုပ္ပေဇအတ္တတမပဏိတိပုပ္ပေဇကတဗုံညာတာ14ပါးနော်စတ္တရာဘယ်နှပါလဲ
1: 4
0: ပါးပါဠိတော်ပြောတော့နားမလည်ဘူးနော်မြမလိုပြောကြအောင်နော်14ပါးဆိုတာမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာမင်္ဂလာတရားတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေလေအဲ့လေပฏิရူပဒေတဝါဒနံပါတ်1ကဘာလဲပฏิရူပဒေတဝါဒပြီးတော့ဘာလဲပုပ္ပေစာကတပုညတာနံပါတ်3အတ္တတမပฏิတိနံပါတ်4တပ္ပုရိသူပနိတရာတဲ့ဘယ်နှပါလဲဘုန်းကြီးကမှတ်မိနော်ဗာလဲပฏิရူပဒေတဝါဒနံပါတ်2ကပုပ္ပေစကတပုံညတာနံပါတ်3ကအတ္တတမပဏိတိနံပါတ်4ကတပ္ပုရိသူပနိတရာတဲ့ဆက်ဘယ်နှပါတော့မင်္ဂလာတရားတော်မှာကဗျာလေးရှိလေသိညာဒေတာအမြင်နေဆိုတာလေရလားကဗျာဘုံဘုံလည်းအစမရဘူးဟုတ်လားအရင်ကကလေးတွေသိမှုပါတယ်ပฏิရူပဒေတာဝါဒအဲဒါသင်စိတ်ရောလျှောက်ပတ်တော့အရာမှနေရမယ်တဲ့ညစွာဖျားနော်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်ပါလေသင်လျော်လျှောက်ပတ်တဲ့အရာမှနေရမယ်ဟုတ်လားနံပါတ်2ပုပ္ပေစကတပုညတာရှေ့ဘဝရှေ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့

0: ောင်းတဲ့နေရာမှာနေရမယ်။နံပါတ်2ကရှေ့ကဒီပုပ္ပေစာကတ္တဘုံညတာမပိုင်ရင်တောင်းမှဟုတ်လား။ကြံတဲ့ဆက်သုံးပါးနဲ့အညီကိုကနေပြီးတော့ကုတုကောင်းမှပြုတ်လို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ဆိုတာဘာလဲခွေးသွားစိတ်ကြီးခွေးသွားစိတ်ကြီးကဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲမနေဘူးလား။ဆက်ဆိုတာလဲနေနော်။အဲဆက်လဲနေတယ်လို့လဲသွားတယ်တဲ့။ဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဘဝတည်းမှာကျင်းလဲကျင်းလဲပြီးတော့ဗာလဲနိဗ္ဗာန်ထိရသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်စက်၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဘာ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်၁ပฏิရူပပฏิရူပဒေတာနော်အဲတင့်တော်တော်အရာမှာနေရမယ်နံပါတ်၂ပုပ္ပေစာရှိကြပါလေရှိဘဝကကုတုကောင်းမှုပါရမယ်နံပါတ်3အတ္တတမမဏိတိကိုယ်ကိုယ်ကိုထိမ့်ထိမ့်ဆောင်ရှောင်မှုရှိရမယ်နံပါတ်4တပ္ပုရိတုပနိဋ္ဌယဗါလေအမိကောင်းရှိရမှာနော်သူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲရှိကြရမယ်တဲ့ဟမ်အဲ့ဒါ14ပါးတရားတဲ့ဟမ်မင်းကြောရတယ်မဟုတ်လားအောင်မင်းတို့ရနားဘူးတယ်မလားမင်္ဂလာတို့ဟမ်အေးဝိုင်းဝိုင်းတို့ဟမ်ဝိရတို့ပါဒါပေမဲ့14ပါအနေနဲ့တော့မနာဟုတ်ဘူးเนาะ14ပါ14ပါလေအရေးကြီးတဲ့တရား၄ပါတဲ့ဒီမင်္ဂလာတို့ထက်ကလေအားလုံးတော့အရေးကြီးတာပဲเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်ကမြတ်စွာဘုရား၄ပါကိုရေးထုတ်တာเนาะဟမ်နံပါတ်1ပฏิရူပဒေတာနေရာဒေတာရွေးချယ်ရမယ်တဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ဘဝအတွက်ပြည့်စုံခြင်းလို့ရှိရင်ဗာလဲနေရာဒေတာကိုရွေးချယ်ဖို့ပထမအဆုံးပြောတာနော်ကိုယ်အတွက်ဆောက်ရုံမဲ့အရာမှမနေရဘူးတဲ့မောင်မဲတို့ရကိုယ်အကျိုးကိုယ်အတွက်အကျိုးမရှိမဲ့အရာမှမနေရဘူးအကျိုးစီးပွားမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမှမနေရဘူးမတိုးတက်မကြီးပွားနိုင်တဲ့အရာမှမနေရဘူးเนาะဒီတော့ကိုယ်အတွက်တိုးတက်မယ့်အရာမှနေရမယ်အကျိုးရှိမယ့်အရာမှနေရမယ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့အရာမှနေရမယ်ကြီးပွားနိုင်တဲ့အရာမှနေရမယ်အဲ့ဒီအရာဒေသကိုပါလေရွေးချယ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒါကဒီလောကီရေးရာအတွက်ပြောတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အထက်ကရာဆရာကြီးတွေကဖွင့်တဲ့ဥစ္စာကတော့လူဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးအကျိုးစီးပွားပါလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားကိုအသားပြတာကိုနော်အထက်ကထဆရာတွေကလည်းအသားတရားကိုအသားပြတဲ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးလူတို့မှာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဟာပါလေမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရချင်းဆိုတဲ့ဟုတ်လားမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရချင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားကတော့ပါလေအရေးအကြီးဆုံးဒါကိုယ်မှာပြည့်စုံသွားတဲ့အကျိုးစီးပွားပဲတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမင်းတူရတော့မမင်းကျော်တော့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဆိုရင်တန်ត្រာဘဝမှာမလဲရဘူးလားလဲရပါပါလေတပွားပြီးတပွားတပွားပြီးတပွားတပွားပြီးတပွားလဲရတယ်လဲရတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းမိလို့မကောင်းတဲ့အကုသို့ပဲသွားပြီးတော့ပြုတ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောအပေကြရောအပေကြတော့အပေကငရဲကြလို့ရှင်ဘလို့ဆင်းရင်လဲငရဲကတက်လာပြန်တော့လဲလူဘဝသူပတိဘဝတန်းရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะအပေသားတတဝါတစ်ခုခုဖြစ်ရသေးတယ်ညာသွားအဖြစ်အဲအပေသားတတဝါဖြစ်ပြီးတဲ့ခါအဲ့ဒီအပေသားတတဝါနဲ့တခါမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်ပြန်တော့တခါငရဲကြံကြအဲ့ဒါတလဲလဲတလဲလဲနဲ့မတက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါလူဘဝရောက်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ကံကောင်းလို့ရောက်လာတာတဲ့လူဘဝရောက်တာเนาะလူဘဝဆိုတာအလဲလာခြင်းခဏတပြုတ်အလဲလာခြင်းနဲ့တဲတူတယ်တဲ့ဟုတ်လားကိုယ်လည်းဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားပြောထားမို့လားတတ္တဝါတို့ရဲ့အမြဲနေရအိမ်ဆိုတာဘယ်နေရလဲအဘယ်လေးပါတဲ့သုဂတိဆိုတာယာယီခဏလာတာတဲ့နော်ယာယီခဏလာတာအဲ့ယာယီခဏလာတဲ့သုဂတိဘဝမှာကိုကဒီဆက်၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကုသိုလ်တရားတွေပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုဂတိဘဝသူကတည်းကလူနတ်နဲ့လူနတ်ဟုတ်လားလူနတ်ပြန်မအဲ့ဒီဘဝတည်းမှာတော့ခွေးသွားစိတ်နဲ့ဆက်လဲနေတယ်လို့လေအဲ့ဒါလိုတလဲလဲလဲပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ထိရောက်သွားမယ်နော် ဒါကြောင့်မလို့ဒီ14ပါးကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ချင်ရင်ဟုတ်လားအပယ်လေးမချဘူးเนาะအပယ်လေးမချဘူးသူပ္ပတိဘဝဟုတ်လားလူပြည့်နတ်ပြည့်ဟုတ်လားဗြဟ္မာပြည့်လူပြည့်နတ်ပြည့်ဗြဟ္မာပြည့်အဲ့လိုလဲပြီးတော့ဟောဘုရားတဆုစုသာသနာမှာเนาะသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဖြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားเนาะဒီလိုဝင်သွားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဘုရားတဆုစုထက်အခုလက်ငင်းဘုရားသာသနာမှာကြွတန်းဝင်သွားရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူး။အယောင်ပฏิရူပဒေတာဆိုတာကခုနကအကောင်းဆုံးအရာအကောင်းဆုံးအရာဆိုတာအကောင်းဆုံးအရာဆိုတာဗာလေကိုယ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမေအရာဗာအရာလေအကျိုးစီးပွားဆိုတာလူတွေနဲ့တည်းအတွက်ဂျမားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဗာလေမြတ်စွာဘုရားပြောတာကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့နော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်မရရင်တန်ဆရာမလဲရအောင်မလေးလဲရရင်ဝေရမယ်နားရမယ်တေးရမယ်ငွေလာကလေးကပဲဇာတိကထွက်လာကလေးကပဲဗာလေအိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းဆိုတဲ့အစိတ်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါလေပါလာပြီးတာမြေကြီးကထွက်လာတဲ့မှုဟာတဲ့ဟိုဟာအဲ့ဒီမှုဝင်းရဲ့ထိပ်ဖြတ်မှာဗာလေမြေကြီးလေးကပ်ပြီးတော့မှာမြေကြီးလေတဲဆောင်ပြီးတော့မြေကထွက်လာတယ်လို့ပဲတဲ့အဲဒါဆိုလူတွေမှာလည်းပဲဇာတိဆိုတဲ့ဒီမြေကြီးကဟုတ်လားမွေးဖွားလာတဲ့လူတွေမှန်တယ်မြတ်ဟာဟာလေလူတွေရဲ့အပေါ်မှာဘာတွေပါလာလဲအိုတတတရားနာတတတရားတေတတတရားပါလာတယ်တဲ့အိုနာတေတရားပါလာတယ်ဘလူကသတ္တမတတဟုတ်လားနောက်ဆုံးမရဏကတတ်ပြီးတော့နေရသလားတေးရသလားတရားတယ်ခဏခဏတရားတာချမ်းသာလားဆင်းရဲတာဆင်းရဲပါဘူး။အဲ့ဒါလိုသိခဲ့ရတာဘောဘယ်နှဘောတောင်ရှိခဲ့ပြီလဲကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြ။ဟင်နမကျော်မောင်မင်းတို့ရမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဖယားတဆူပွင့်လာလို့ရှင်ထင်လားမောင်မင်းတို့ရပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ဘဝမောင်မင်းတို့အတိတ်ဘဝဘာဖြစ်ခဲ့လဲနောက်အတိတ်ဘဝဘာဖြစ်နောက်တဘဝဘာဖြစ်ခဲ့လဲမြတ်စွာဘုရားမောင်မင်းတို့ရတယောက်ထဲရဲ့ဘဝကိုတရားလည်းမဟောပဲနဲ့လေပွင့်လာကလေးကပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အထိထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့ရေတွက်နေတဲ့မောင်မင်းသူရဘဝမဆုံးခင်မဆုံးဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ရလိမ့်မယ်ကဲကဲဒါကြောင့်မလို့ကိုတို့လည်လာခဲ့တဲ့ဘဝဟာနည်းလားများလားများပါဘူးကဘာပေါင်းလည်းမမြင်နိုင်တော့ဘူးနှစ်အသင်ရှိပေါင်းလည်းမရေမတွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘဝတဲ့ဘဝတဲ့မှာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအသေးလွတ်တဲ့ဘဝလည်းရှိလားမ
1: ရှိပါဘူး
0: ခင်ဗျာအေးအသေးတယ်နော်များသွားဖြစ်နေဘယ်မှလည်ခဲ့ရလဲအပယ်လေးပါမှများတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ခုလူဘဝရတော့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့နေတယ်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကဘာလဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့ဒီတော့လောကီရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်လောကီရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲစီးပွားရေးဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပညာရေးတူတက်နိုင်တဲ့အရာ၊ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အရာ၊ကျမ်းမာရေးကောင်းနိုင်တဲ့အရာပြီးတော့ဗာလဲအေးချမ်းအေးအေးချမ်းချမ်းတာတရားရှိတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေဟာဗာလဲပฏิရူပတင့်တော်လျှောက်ပတ်တဲ့အရာတဲ့နော်ပညာရေးအစင်တန်းလေးမိရမယ်နော်ဇာတိဥဒုလေးကောင်းရမယ်ပေါ့နော်မဆိုးဝါရဘူးစေဝါတ္တစာကုတပြည့်နိုင်တဲ့စေယုံတို့ဒါလေးရှိရမယ်နော်လူဆိုးတစ်ခုဓမြတဲ့ပေါ်များနေလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလူဆိုးတခုဓမြလည်းလည်းနေပါရမယ်ပေါ့နော်အေးချမ်းမှုရှိရမယ်အဲ့ဒီအရာဟာဘာအရာလဲပฏิရူပဒေတာဝါဒနော်ပฏิရူပဒေတာဝါဒအဲအရာဒေတာဟာစကားပြောတယ်နော်ကြီးပွားရှင်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားမောင်မင်းတို့ရယွာမနေတာနဲ့ရန်ကုန်မနေတာဘယ်ကကြီးပွားမလဲရန်ကုန်ကကြီးပွားပါလားရန်ကုန်မနေတာနဲ့စင်ကုန်မနေတာဘယ်ကကြီးပွားမလဲအဲ့ဒီတော့ကြီးပွားမိမိအတွက်ပါလေမဆုတ်ယုံနိုင်တဲ့ကြီးပွားနိုင်တဲ့တိုးတက်နိုင်တဲ့အရာမှာယူရမယ်အဲ့ဒီအရာယူရမယ်တဲ့နော်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဂယာမှာတရင်သုံးဘယ်တုန်းကလေဗုဒ္ဓဂယာမြန်မာကျောင်းဆရာတော်အရင်ကဆရာတော်ကြီးရောက်မိန်တယ်ဘုရားပြန်တော်မူသွားပြီနော်ဘုရားကရေနေကုန်းကျောင်းမှာဆရာဖျားကြီးကမိန်တယ်အရင်ကွာငါတို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဖျားဘူးလေမရောက်ဘူးလေအဲ့တော့ ဒီပုံနာတွေကိုပေါ့နော်လူတွေကိုကျွေးတဲ့နေရာမှာတန်းစီပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့အလှခံစားကြရတာရှိတယ်ဟုတ်လားတန်းစီပြီးတော့လေဟိုတခါတည်းကလှူတဲ့အလှပါလေတန်းစီပြီးတော့လူတွေနဲ့တန်းစီပြီးတော့အလှအဲ့လိုအလှခံစားကြရတာရှိတယ်တဲ့နောက်ဗာရာဏစီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောမလို့ဘုရားဘုရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တယ်လေမိဂရာအောင်ကြောင်းအဲ့ဒီကြောင်းမှာဆိုအရင်ကြောင်းတိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒီဘုရားဘုလာတဲ့လူလည်းမရှိဘူးကြောင်းချောင်းအကျဲကြီးပဲကြောင်းရှံကိုနဲ့နဲ့စီနဲ့နဲ့စီဖဲ့ရောင်ဖဲ့ရောင်ပြီးတော့အဲ့လိုစားသုံးကြရတာနော်ဒီတော့နောက်ပိုင်းဒီဘုရားဘုရားတီတွေဖွင့်ချိုးသွားနော်ဘုရားဘုရားဖွင့်ပြသွားတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာကျောင်းဖွင့်ကြီးကလည်းတီလတောင်ပြေးချင်မှပြေးတာနော်တရားဆိုတာတော့ဟောဟောတာဘုံဘုံတို့တိတ်မတွေ့ဘူးတရားဟောဖို့လည်းမလိုဘူးတီလနဲ့နဲ့လေးပြေးုံနဲ့ဘုံကြည့်လိုက်တာဗုဒ္ဓဘာသာမှာကျောင်းဆောင်ဆောင်အခန့်ခန့်နေနဲ့နောက်တစ်ခါမြန်မာပြည်မှာလည်းကျောင်းတွေပိုင်တယ်ရန်ကုန်မြို့မြင်းနေကုန်းမှာလည်းကျောင်းတွေနဲ့နောက်အိန္ဒိယမှာလည်းတခြားတခြားနေရာတွေမှာလည်းကြောင်းရှိတယ်။ဆိုတော့တရားလည်းမဟုတ်ရဘူးနော်။တရားလည်းမဟုတ်ရဘူး။ပြင်မမမအလုပ်လည်းဘာမှလောက်မလုပ်ရဘူးနော်။ကြောင်းတဲ့ကံတွေကလည်းဆောက်ထားလိုက်တာတခါဟိထားနေတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ပฏิရူပတေသာဖြစ်သွားတာနော်။ဘုရားဘူးခရီးသေးတယ်နော်။ဘုရားဘူးတွေလာကြတော့အတူကြတန်းကြတာနဲ့လေဆိုတော့ဘုရားကြီးဘုန်းကြီးလိုက်တာ။အဲကြောင့်အဲ့ဒါပฏิရူပတေသာဖြစ်သွားတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့ပရိရူပဒေတာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးနော်ဈေးရောင်းဖို့လူပါပါလေဟိုကြောင်းထဲမှာအိမ်သွားဆောက်လို့ဈေးရောင်းလို့ကြီးပွားနိုင်ပါမလားကြီးပွားနိုင်တော့ဟိုဆရာဆရာမကြီးတွေလှုပ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေဟိုနယ်မှာသွားလို့လို့ကြီးပွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်နဲ့လည်းပဲဟိုမှာတောရွာမှာသွားနေလို့ကြီးပွားနိုင်ပါမလားမချိပွားဘူးဒါကြောင့်မလို့သူနဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့တိုးတက်နိုင်တဲ့ကြီးပွားနိုင်တဲ့အရာကိုရွေးဆယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနေရမယ်တဲ့တိုးတက်နိုင်တဲ့ကြီးပွားနိုင်တဲ့အရာနော်အဲနောက်တစ်ခုကအဲအဲ့လိုဥစ္စာပစ္စည်းလေးကြီးပွားနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပဲပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်ပိုမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာခုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကလည်းအရင်လိုဟုတ်လားဘုံကြီးမရှိဖရားမရှိတရားမရှိတဲ့နေရာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဟုတ်လားနိုင်ငံရခြားတိုင်းပြည်တွေမှာလည်းဘုံကြီးကြောင်းလည်းအများကြီးတရားထိုင်တဲ့နေရာလည်းအများကြီးရှိပါပြီအစည်းအဝေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းပฏิရူပလို့ပဲပြောရတော့เนาะဒါကြောင့်မလို့ပฏิရူပဒေတာဆိုတာနံပါတ်1ရွေးချယ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာเนาะဟင်ဟုတ်လားမမတို့ရမမကျော်နော်ပฏิရူပအရေးကြီးနော်နိတိဆရာကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုအရေးတည်ဦးပြုလုပ်တဲ့ပုံပေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုအရေးတည်ဦးဆက်ဆံတဲ့လူမရှိတဲ့နေရာလဲဒါလည်းမကောင်းဘူးတဲ့နော်အသက်ကဝမ်းကြောင်းအတွက်အလောက်ကန်အစဉ်ပြေးတဲ့နေရာလဲမကောင်းဘူးတဲ့နောက်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေခင်မင်တဲ့အပေါင်းအသင်မရှိတဲ့နေရာလဲမကောင်းဘူးတဲ့ပညာရေးတိုးတက်စရာနိလမ်းမရှိတဲ့ဒေသလဲမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့လိုဒေတာမျိုးဆိုရင်ဆွန့်ခွာနိုင်ရမယ်တဲ့ဆွန့်ခွာဖို့အတွက်ကိုကအစဉ်တည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုမှလည်းစီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အရာပညာရေးမကောင်းတဲ့အရာကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အရာနော်ငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိတဲ့အရာဒေတာဟာဗာလေပฏิရူပဒေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲကြောင့်ပฏิရူပဒေတာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့နံပါတ်1နော်အဲကြောင့်ပฏิရူပဒေတာကိုဗာလေရွေးချယ်ရမယ်နော်ကိုအတွက်ဟုတ်လားဝိဝိပฏิရူပဒေသနော်ကိုယောဟာကိုအတွက်ပฏิရူပဒေသဖြစ်လားမဖြစ်လားဒါဆိုတော့ဥစားကိုကိုစဉ်းစားရမယ်ကိုပညာနဲ့ဟုတ်လားကိုပညာနဲ့ကိုရဲ့စိတ်ထားနဲ့ပฏิရူပဒေသဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာတွေးရမယ်နော်အဲရရွာအကျိုးကျေစုမပြုတ်ရဘူးလားဆိုတော့ပြုတ်တတ်နိုင်သလောက်ပြုတ်နော်တော်တယ်ကိုကြီးပွားဖို့နေရာကိုပါလေရွေးချယ်တတ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်1နော်အဲ့ဒါနောက်ဆက်ပြန်ခေါ်တာနံပါတ်2ကပါလေ ပေါက်ပေစကတပုံညာတာပေါက်ပေစကတပုံညာတာဆိုရှင်းဘဝတွေကဥပ္ပရိယုတ်ကလည်းမဆိုးဘူးတဲ့ဟင်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေဟာကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်တဲ့နော်ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဗာလေသိနိုင်တယ်နော်ရှိကကုတ္တကောင်းမှုတွေရှိခဲ့သလားမရှိခဲ့ဘူးလားနော်ကိုယ့်ကိုဆန့်စစ်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရှိကကုတ္တကောင်းမှုရှိရင်တော့ဘူးကောင်းတာပေါ့မရှိပါမဲ့လို့လည်းပဲ now အတ္တတံမှာပဏိစီဆိုတဲ့တတ္တိယမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံရင်လေဒီဘဝမှာတိုးတက်တဲ့တော့တိုးတက်နိုင်တယ်ကြီးပွားတဲ့တော့ကြီးပွားနိုင်တယ်ဒါတော့ပုပ္ပေသကတပုံညတာရှိကကုတ္တကောင်းမှုချို့တဲ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့ဒါတွေဝစုလကံမဝိပင်္ဂသုတ်တံနဲ့နည်းနည်းနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲတချို့ကြီးပွားပြန်မယ်လို့ချမ်းသာပြန်မယ်လို့အသက်တိုးတယ်နော်ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပညာတွေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငယ်ငယ်နဲ့တည်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအတိတ်ဘဝကသူများကိုတတ်ခဲ့တာတဲ့အတိတ်ဘဝကဘာလဲသူများတတ်ခဲ့တော့ဒီဘဝမှာဘာလဲအသက်တို့တာပေါ့နော်တတ်တမ်းပြည့်အောင်မနေရဘူးနော်ငယ်ငယ်နဲ့တည်ရတယ်နော်နောက်တချို့ကဘာလဲဒီဘဝမှာပညာလဲတိုက်ရဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာလည်းပြည့်စုံရဲ့ဒါမဲ့ချမ်းမာရေမကောင်းဘူးငငယ်နဲ့ကြောက်ကထိခိုက်နေတာတို့နော်ငငယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်နေတာတို့ရောဂါအနာကြီးကျယ်ဖြစ်နေတာတို့မဆေးုံနဲ့ဆေးခန်းနဲ့မပြတ်သွားနေရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာရှုတ်တယ်လို့ပုပ္ပေစာကတပုံညာလားနော်ပုပ္ပေစာကတပုံညာရှေးဘဝကကောင်းမှုကုသိုလ်ချို့တဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူများကိုညှင်းဆဲခဲ့တယ်နှိပ်ဆဲခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဒီဘဝမှာပါလေသူ့မှာဆေးရုံနဲ့ဆေးခန်းနဲ့အိမ်ဥကျမ်းပြန်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်တခါမှမဆုံးဘူးဟုတ်လားရှာလိုက်ဆေးရုံသွားပေးလိုက်ရှာလိုက်ဆေးရုံသွားပေးလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေပုပ္ပေသကတပုညတာကုသိုလ်ကောင်းမှုဟမ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့နဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲသူများအသက်မတတ်တဲ့မတတ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာပါလေအသက်ရှိတယ်နော်တတန်းရှိအောင်နေရတယ်တဲ့တန်းတဲ့ကြောအောင်နေရတယ်။နောက်သူများကိုမနှင်းဆက်မနှိပ်ဆက်ကြတဲ့လူပါဒီဘဝမှာပါလေယောဂကင်းတယ်တဲ့ဟုတ်လား။တချို့ပြောတယ်။ဟောတက္ကမကြီးဆွမ်းတက္ကမတယောက်ပြောတယ်။တပည့်တော်အရှင်ဖုရားဆေးရုံဆေးခန်းတခါမသွားဘူးတဲ့။တပည့်တော်လို့ဆိုလို့ဆရာဝန်တွေမွဲသွားမယ်တဲ့။နောက် ready made တွေလည်းတပည့်တော်တိတ်မစားဘူးတဲ့။ကိုယ့်အကိုပဲဆေးဝယ်ပြီးတော့ချက်စားတယ်။ ready made တမားတွေလည်းတပည့်တော်ဆိုလို့ကြီးတပည့်တော်ပုံစံမျိုးဆိုရင်မွဲသွားမယ်တူကပြောတယ်သူကျမ်းမာကြီးကောင်းဘူးเนาะတက္ကမကြီးအသက်ရနေပြီเนาะသူတော့ကျမ်းမာကြီးကောင်းတယ်ကျောင်းလာလို့ရှိရင်လည်းသူကဝေယဝစ္စလုပ်တယ်ဟုတ်ပါကျမ်းနေပါတဲ့တိုက်တယ်ကုတုကောင်းမှုလုပ်တယ်ဟောအားအရမနေဘူးเนาะတခါအားတာနဲ့လုတ်ကင်နေတာပဲအဲဒီတော့ဒီဘုရားကျမ်းမာကြီးကောင်းတယ်ဆိုတာဗာလဲအတိတ်ဘုရားသူများကိုဗာလဲမငင်းဆဲခဲ့ဘူးမနှိပ်ဆဲခဲ့ဘူးပုပ္ပေစာကုတုကောင်းတယ်เนาะကိုယ်တော့ပုပ္ပေစာမကောင်းတဲ့ပုံကောင်ပါလေ။ခေါင်းကယောဂာများနော်။အဲတချို့ကြတော့ပါလေရုပ်ဆိုးတယ်နော်။ရုပ်ဆိုးလိုက်တာတခါတည်းကြီးလိုက်နော်။ရုပ်ဆိုးတယ်။ရုပ်ဆိုးဘာလို့ရုပ်ဆိုးလဲ။အတိတ်ဘဝကသူများကိုသူများပေါ်မှာပါလေ။တစ်ခနဲ့ဆိုရင်စိတ်ကောက်တယ်။ဟုတ်လား။ဒေါသကြီးတယ်။မျိုးတယ်တေးတယ်။ဟုတ်လား။ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောတယ်။အဲ့ဒါပါလေဒေါသကြီးတော့ဒီဘဝဘာဖြစ်လဲ။ရုပ်ဆိုးတယ်။ဟုတ်လားရုပ်ဆိုးတယ်ရုပ်ဆိုးတော့လည်းခက်တယ်နော်ဟိုတက္ကမလေးနှစ်ယောက်ရောက်လာလေအရှင်မရတဲ့အလောက်ရှောက်ဖို့သွားတာအဖော်တယောက်ခေါ်သွားတာနော်အင်တာဗျူးဖို့သွားတာတယောက်ခန့်လာတာတယောက်ခန့်လိုက်တာကဥပရိယုံနည်းနည်းဟိုသူ့ထက်ကောင်းတာကိုအဲအင်တာဗျူးတဲ့လူကမရဘဲနဲ့အင်တာမဗျူးနဲ့ဖော်ခေါ်သွားတဲ့လူကအလောက်ရသွားတယ်အဲ့ဒါဘာသာလို့လဲဥပရိယုံရေနော်ဥပရိယုံရေသားလို့ဒါကြောင့်လည်းရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာအတိတ်ကပါလေဒေါသကြီးခဲ့လို့နော်အတိတ်ဘဝကဒေါသမကြီးသူများကမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝကပါလေမျက်နှာကြည်လင်းပြီးတော့ရုပ်ချော်တယ်နော်ပ ြုံးရောင်တန်းပြီးတော့မျက်နှာကြည့်တယ်နော်တချို့ကြည့်တိုင်းဒေါသကြည့်နေတယ်ဟုတ်လားနှစ်ခါကထော်နေတယ်နော်သင်တို့ကနှစ်ခါကထော်နေကြည့်တိုင်းမျက်နှာကြည့်တယ်ပါလေဒေါသကြည့်နေတဲ့ပုံစံနော်တောင်းတမ်းမပြောရဘူးနော်ဒေါသမကြည့်နဲ့ရုပ်ဆိုနော်ဒေါသမစံစရာဘွားနောက်တခါတချို့ကပါလဲဆိုရင်အပေါင်းအသင်းတွေလို့တိတ်မရှိဘူးအထီးကျန်ပြီးတော့နေတတ်တယ်အထီးကျန်တယ်တဲ့တစုံတရာကြမ်းပါမကောင်းလဲကုညီဖို့လူမစားဘူးလူအင်မတန်နဲ့တယ်ပေါ့နော်အပေါင်းသင်နဲ့တယ်အပေါင်းသင်မရှိဘူးအထီးကျန်တယ်တကောင်ကျွက်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝသူများကိုမနာလိုမှုတယ်ဝန်တုံမှုတယ်များခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ဘဝပုပ်ပေစားကကံမကောင်းနော်ကံမကောင်းဟာကံမကောင်းအောင်လည်းဘယ်လိုလုပ်တာလဲကိုယ်ပဲလုပ်တာအဲ့ဒီကိုလုတ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကိုဒီဘဝမှာကိုခံရတဲ့အထီးကျန်တယ်တာသမီတွေမရတတ်ဘူးဟုတ်လားအိမ်ထောင်ကြပြန်လို့တာသမီမရတတ်ဘူးဟုတ်လားနောက်အချွေရံကလည်းနဲတယ်မိတ်ဆွေတင်ကအပေါင်းအသင်းကလည်းမပေါင်းချင်ဘူးသူကနော်အဲအတိတ်ဘဝကမနာလိုဝန်တုံမှုတွေများခဲ့လို့အတိတ်ဘဝကမနာလိုဝန်တုံမှုမများဘူးနဲ့သူများကြီးဘဝတာတိုးတက်တာလည်းဝမ်းမြောက်တယ်ကျဉ်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုသူများအပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားခဲ့တဲ့လူတွေပါတော့ဗာလေအပေါင်းအသင်းနဲ့များတယ်ဒါသမီးလည်းဟုတ်လားဒါသမီးလည်းရရနော်ဒါလည်းအတိတ်ကဒီပုပ်ပေစာကံနဲ့မဆိုင်ဘူးလဲဆိုင်လားဆိုင်တယ်ပုပ်ပေစာတရပုညာလားနော်နောက်တချို့ကဒီဘုရားမှာဆင်းရဲလိုက်တာလူနဲ့တူနဲ့တူသူ့အောင်မနေနိုင်ဘူးနော်လူတန်းစီမနေနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းအကူကြီးအထောက်ပံ့ကိုအားကိုးနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဘုရားဆင်းရဲတာဗာလေအတိတ်ဘုရားဒါကဒါနမပါလို့နော်ဒီဘုရားမှာပြည့်စုံတာအတိတ်ဘုရားဘာရှိခဲ့လို့ဒါနရှိခဲ့လို့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်နောက်တစ်ခါတချို့ကဗာလဲဒီဘုရားမှာနှိမ့်ချတဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အင်မတန်နှိမ့်ရတဲ့သူများမလုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုအတိတ်ဘုရားကဗာလဲမာနကြီးပြီးတော့ဥမညော့ခြင်းဘူးသူများကနေရာမပေးခြင်းဘူးနေရာပေးတဲ့နေရာပေးရမယ့်လူတွေကိုနေရာမပေးခြင်းဘူးဗာလဲမယိုးမတည်ပေါ့နော်မာနကြီးခဲ့လို့ဒီဘဝမှာဗာလေရုံညာတဲ့အမျိုးအနွယ်နော်ရုံညာတဲ့အလုပ်အကံအဆင့်အတန်းနှိမ့်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ဘဝကဗာလေပုပ်ပေစားကရပုညာကံမကောင်းလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာနှိမ့်ကြတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုရိုသေထိုက်တဲ့လူကိုရိုတေးပြီးတော့နေရာပေးတဲ့လူနေရာပေးအဲ့ဒါလိုပုပ်ပေစားကောင်းတဲ့ကံပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့အမျိုးအနွယ်မှာဖြစ်တယ်တဲ့နုံးချောဟောရလားဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုပ်ပေစာကရပုညတာအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါရဲ့အဲအရေးကြီးတယ်နော်အဲတချို့ကဒီခေါင်းကိုတော်တော်လေးအမြတ်တနိုးထားကြနော်မထားဘူးလားခေါင်းကမြတ်နိုးစရာကောင်းလားခေါင်းမှာအခေါင်းတွေအပေါက်တွေတဲများတယ်ဆိုပဲတကယ်လုံးကအခေါင်းအပေါက်အများဆုံးကဘာလဲခေါင်းတဲ့အခေါင်းအပေါက်မများဘူးလားမြန်လုံးကနှစ်ပေါက်ကဲနှာခေါင်းကနပေါ့နေရွက်ကလည်းနပေါ့ဗဇကလည်းတပေါ့ခေါင်းခွန်ကြီးလိုက်လေနောက်ဖက်မှာလေခေါင်းနောက်ဖက်မှာလေဟမ်ခေါင်းလုံးပေါ့အပေါက်ကြီးမလားအဲ့မျက်လုံးမှာလေဘာနဲ့ဖြည့်ထားလို့မျက်လုံးနဲ့ဖြည့်ထားလို့မျက်လုံးပေါ့မှာနော်ဗဇပါမလဲနှခမ်းတွေပါတယ်နဲ့ဟုတ်လားနှခေါင်းပေါ့မှာလေအသားတွေနဲ့ဖြည့်ထားလို့နော်ဟိုးခေါင်းပေါ့မှာလေဘာလဲဘာလဲဥနှောင့်တွေနဲ့ပြည့်နေနော်ခေါင်းတွေပါနော်ခေါင်းတွေဥနှောင့်တွေနဲ့ပြည့်နေတေးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဥနှောင့်ကလည်းမပေါက်ဘူးလားပုတ်တယ်ဒီအပေါက်ခေါင်းကြီးတိတ်များတဲ့ဒီခေါင်းကိုတန်ဖို့ထားကြတယ်နော်ခေါင်းဝင်တန်ဖို့ထားကြတယ်ဟမ်တန်ဖို့ထားစရာတကယ်ကောကောင်းလားကောင်းပါဗျာတန်ဖို့ထားစရာနော်ဒီခေါင်းကိုတိတ်တန်မညွှတ်ချင်ဘူးနော်ဥမညွှတ်ချင်ဘူးဟုတ်လားမာနကြီးတယ်နော်ဥမညွှတ်ချင်ဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဥမညွှတ်ချင်တာနောက်တစ်ခါပါလဲတချို့ကဒီဘုရားမှာနှုံနှုံအာအာပေါ့နော်ဟိုနှုံအာတဲ့ပုံကိုတယ်ဟမ်ညာနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံပေါ်တယ်ပါလေအတိတ်တန်ត្រာဘုရားတရားနာမှုတွေဟောလားအမေးအမြန်စူးစမ်းမှုဆင်ခြင်မှုတွေနေခဲ့လို့တဲ့ဒီဘုရားမှာပါလေညာမကောင်းဘူးเนาะညာမကောင်းဘူးညာကောင်းရှင်ပါလေဟိုညာပညာပြည့်စုံရင်မရှင်းတာမေးရတယ်စူးစမ်းရတယ်ဆင်ခြင်ရတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပါလေအလှူလို့ရှိရင်เนาะဘုံမေတ္တာအလှူလို့ရှိရင်ညာကောင်းတယ်ဆိုရယ်เนาะအဲ့လိုချင်ညာကောင်းနော်ဘာတဲ့ဘာတဲ့တင့်တော်လဲတင့်တော်တဲ့ဥစ္စာဟောလဲလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါလှူလို့ရှင်ပေါ့နော်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လဲ လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာလူလို့ရှင်တယ်အဲ့ဒါဆင်ញင်ညာနဲ့တူလို့ရှင်တယ်ဉာဏ်ကောင်းနော်ဒါကြောင့်အတိတ်ဘဝအတိတ်ဘဝကကွန်ကဘဝဆိုတော့မင်းများစူးစမ်းမှုတွေအဲ့လိုဟိုအဲ့လိုတရားနာမှုတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမရှိရင်ဒီဘဝမှာဗာလေဉာဏ်မဉာဏ်မကောင်းဘူးတော့အတိတ်ဘဝအဲ့လိုမင်းများစူးစမ်းမှုတွေဟောလေလေးလာမှုတွေတရားနာမှုတွေရှိခဲ့လို့ရှင်ဒီဘဝဗာလေဉာဏ်ကောင်းတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ကွန်ကပြောစမ်းဟေးဘုဘေစကတပုံညတာဆိုတာပါလေရှေဘဝကလေကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမယ်နော်ရုပ်ချော့တာလေရှေဘဝကပါလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါလေဥစ္စာပေါ်တာလေပါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုပါလို့အဆင့်တန်းရှိတဲ့မိဘတွေစီမှာလာဖြစ်တာလေကုသိုလ်ကောင်းမှုပါလို့မနေတော့ဒီနောက်ဘာသာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့ပေါ့နော်စီစစ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဒီလိုအမှန်တရားဘာသာကိုကိုးကွယ်ရတယ်စိတ်ကပ်ရတယ်ဆိုတာလေပါလေကိုယ်သူကောင်းမှုပါလို့ပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုကလူဘဝကိုလည်းရတယ်နော်ဒီလိုအဋ္ဌညာနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့နေတယ်ဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းကိုယ်မှာလုံနိုင်တဲ့အင်းအားတွေလုံဖို့ဆိုရင်အများကြီးရနိုင်တဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးမှာအေးကောင်းကောင်းကြီးကိုယ်ဘဝကိုအသုံးချဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အသုံးချပါနော်အဲစက်တရားဘယ်နှပါရှိသွားပြီနှစ်ပါနော်အဲနံပါတ်၁ပါလေပတိရူပနေရာဒေတာကိုရွေးရမယ်နံပါတ်၂ပုပ္ပေစကရဘုံရတာရှိကကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမယ်ဒီတော့ဒီဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲငငယ်တုန်းကပါလေပညာကောင်းကိုသင်ခဲ့တာလေဒါပုပ္ပေစကရဘုံရတာလို့ဒီဘဝအနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲကုသိုလ်ကောင်းငငယ်တုန်းကပါလေအဲကိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်ပြီးတော့နော်မိဘဆရာသမားတွေစီပူညီလို့ပညာတွေကောင်းအောင်တက်အောင်သင်လို့အဲ့ဒါလေးကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာပဲနော်အဲပိစုတ်ပါမှာပါလေကောင်းကောင်းနေရတယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းရတယ်အဲ့ဒါလေးပုပ္ပိဇကတပုညာပိစုတ်ပါအနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရဒီတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထက်မှာကတော့အဓိကပါလေဟောအတိတ်ကပုပ္ပိဇကတပုညာတာကိုရည်ညွှန်းပါတယ်နော်နံပါတ်3ကပါလေအတ္တတမ္မာပဏိတိအတ္တတမ္မာပဏိတိဆိုတာပါလေကိုထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တာနော်အတ္တဆိုတာကအဓိကပြောတာကအတ္တဆိုတာစိတ်ကိုတဏ္မာကောင်းဆိုတာပဏိတိထားနိုင်တာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုဗါလဲကောင်းအောင်ထားနိုင်တာဗါလဲစိတ်ကောင်းထားနိုင်တာဗောနော်စိတ်မကောင်းရင်စကားပြောလဲနှုတ်ကနှုတ်ထွက်လဲမကောင်းဘူးကိုယ်အမှုရလဲမကောင်းဘူးစိတ်ကောင်းရင်ဗါလဲနှုတ်ထွက်စကားလဲကောင်းတယ်ကိုယ်အမှုရလဲကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တတမ္မာပဏိတိဆိုတာအဓိကဘာယူရမလဲစိတ်ကိုယူရမယ်နော်နော်ဘာယူရမလဲစိတ်ကိုယူရမယ်ကြောတရားတရားမရှိရင်တရားတရားရှိအောင်တဲ့ကိုတရားတရားရှိအောင်ပြုပြရမယ်တဲ့သီလမရှိရင်ကိုချင်းသီလမရှိရင်လည်းကိုချင်းသီလရှိအောင်ကိုဘာလဲပြုပြရမယ်နော်ဘုရားမစ္စရိယတိတ်အာကြီးနေတယ်လူဖို့တောင်းဖို့ကြာရင်ဒီကိုဆားနဲ့တို့တို့ပေါ့နော်တွန့်တွန့်သွားဆိုတော့နည်းနည်းကိုလူနိုင်တဲ့အတိုင်းတာမှာတွန့်တွန့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်အဖို့ပါလေဒီမစ္စရိယဒီမစ္စရိယတွေပါသွားအောင်လေဟုတ်လားစာကားတွေပါဒါနတွေလှူရှိအောင်ကိုယ့်ကိုဘာလုပ်ရမလဲပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ့်ရမနော်အဲ့ဒါပါလေအတ္တတမ္မာပဏိတိဟုတ်ရလားကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်ရမနော်အေးကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်ရမအစစရာပေါ့ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစီဘွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်ရမနော်အာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေပါလေအစအတော့ကိုမတက်တာလေမစနဲ့ပေါ့နော်အနေထိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့လေကိုယ့်ကိုမထိမ့်သိမ့်ရမလားအစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေကိုယ့်ကိုပါလေထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးလုပ်ရမှာနော်စီပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာစီပွားဖြစ်ဖို့အလုပ်မှာမပြင်းရဘူးတဲ့မောင်မင်းတူရမပြင်းရဘူးနော်ညမကျော်မပြင်းရဘူးမောင်မင်းတူရကမပြင်းဘူးနော်လုပ်တော့စူးစမ်းသူကမပြင်းတတ်ဘူးเออซีบวายเยลุเตะอะลุมาไม่ปิ้นหยาบุซีบวายเยลุเตะเนี่ยมากุตุยเนี่ยมาแหละไม่ปิ้นหยาบุเนาะกุตุยอ่ะมาบาแหละไม่ปิ้นหยาบุเนาะอีรอะยังตะล้อนลงมาบาแหละโหวิจิโรวันไวโรพวกมันไส้ไส้เยอะอย่างโหเปาะปะเกินหมดล่ะหม่ำไม่ได้ล่ะหึโลภะဖြစ်ရင်ไส้ก็อย่างบลูเปาะเลยไส้ไส้แท้มาโลภะဖြစ်ล่ะรู้สิ2ล้งด้วยไส้เยอะมีหยาวันแท้มาตะล้งด้วยไอ้มา2ล้งด้วยเนี่ยบลูอย่างเปาะเลยအနီရောင်ပဲဟုတ်လားအနီရောင်ပြောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအနီရောင်လောဘဖြစ်လာရင်ကိုယ်နှလုံးသွေးအနီရောင်ကိုပြောင်းသွားတာတဲ့အဲအဲ့ဒါငါလောဘနဲ့ရှော့မယ်ဟုတ်လား လောဘရွှတ်မယ်လောဘဆိုတာကရှာတဲ့ဖွေတဲ့နေရာမှာအဲစီးပွားဖြစ်တဲ့နေရာမှာကိုကဒီရအောင်မလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မတရားသို့မတရားသဖြင့်ရှာရင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးရွှတ်မယ်နော်ဒါတော့လောဘရွှတ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းသူများလည်းထောက်ပံ့လိုက်တာတော့ကုတ္တပြုတာတော့အဲ့ဒါလည်းလောဘရွှတ်တာနော်ဒီစိတ်ဥစ္စာရှာတာတော့လူမားတော့စီးပွားဖြစ်တဲ့လောက်တော့စီးပွားဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကျူးကျူးဆာဆာနဲ့မရှားမှလားရှားမှလားရှားမှပါဗျာနေဒါနဲ့အဲ့ဒီလောဘကိုဘာနဲ့ရှော့ရမလဲဒါနလေးနဲ့ရှော့ရမယ်နော်ဒါနလေးနဲ့ရှော့ရမယ်ကူညီတာတို့ထောက်ပံ့တာတို့လှူဒန်းတာတို့အတားလေးနဲ့ရှော့ရမယ်နော်အဲဒါမှဗာလေလောဘနဲ့အလောဘနော်မျှသွားမယ်နော်ဒီတော့လောဘကိုနိုင်တာကဗာလေအလောဘဒါနကနိုင်တာနော်အဲကိုသိရင်ကိုနောက်မှမပါလားကိုယ်တော့မပါဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးပေးပြလို့လေလောကလူသားတွေကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အသုံးဖို့ဆွေးဖို့ဆွဲဖို့စီဝါရေးလုပ်ဖို့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုချင်းချင်းပြီးတော့ဟောလာပေးတင်တာကိုပေးရမယ်လှူတင်တာကိုလှူရမယ်အမေဖေးထောက်ပံ့တင်တာကိုထောက်ပံ့ရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကိုပါလေအတ္တတံမာပနိယိဆိုတော့မပြုတ်ပြင်ရမှာလားပြုတ်ပြင်ရမှာလားပြုတ်ပြင်ရမှာတဲ့နော်ပြုတ်ပြင်ရမှာပြီးတော့အတ္တတံမာပရိနိဗ္ဗာန်တလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကောင်းအောင်ကိုယ့်ကိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာလူတွေကများသောအားဖြင့်ဒီလိုပြုပြင်ကြတာကရုပ်နဲ့စိတ်ဘယ်ဟာပြုပြင်တာများတော့ရုပ်ကိုပြုပြင်တာများနော်ရုပ်ကိုပြုပြင်တာများတယ်ရုပ်ကိုပြုပြင်ရတယ်မျက်နှာကိုပြုပြင်ရတယ်စပင်ကိုပြုပြင်ရတယ်မဟုတ်လားအမျိုးသမီးတွေဒါမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားလည်းစပင်ကိုပြုပြင်ဘူးလားဟောတော်ချင်းအယောင်ကတချို့အဖြူရောင်းတောင်းပြောင်းလာတယ်ဗျာနော်ရှင်ဟာငင်းငယ်လေးနဲ့စပင်းဖြူနေမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟုတ်အောင်လဲတကောင်းလုံးဖြူအောင်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါစပင်းအရာအမျိုးမျိုးပြောင်းနေရရုပ်တည်းမပြင်ကြဘူးလားပြင်ကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ကြီးပြရင်သွားတော့သွားဘာလို့ထားနေလဲသွားမှာပါလေအတန်းနဲ့အတန်းနဲ့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါပုံမှန်သွားတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့တချို့ကနော်အဲ့ပြုတ်ပြင်နေကြနော်အဲ့ဆိုလိုတာခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပဲအကုန်လုံးမပြုတ်ပြင်ကြဘူးလား
1: ပြုတ
0: ်ပြင်ပါရဲ့စိတ်ကိုကြတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့လူအယုတ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ယုတ်ဆိုတာဘယ်ဟာပိုကောင်းဘယ်မှာမကောင်းဘူးနော်ဘယ်မှာမကောင်းဒါပေမဲ့ကဲလူအယုတ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ယုတ်ဆိုတာဘယ်ဟာကချစ်ဖို့ကောင်းဘယ်ဟာကမုန်းဖို့ကောင်းဟမ်စိတ်အယုတ်ဆိုတာနဲ့လူအယုတ်ဆိုတာလေဟမ်ကောင်းကဲလူလှတာနဲ့ဟောလားစိတ်မလှတာလူအယုတ်ဆိုနဲ့စိတ်လှတာဘယ်ဟာကောင်းလဲเออลุหละပြီးတော့စိတ်မဆရင်မကောင်းဘူးเนาะလူအယုတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆရင်เออရက်ွက်ထဲမှာလဲမိသားစုမှာလဲပိဿဝိဇ္ဇာဆိုရင်အကိုအတွက်လည်းဂူကြီးတယ်အမအတွက်လည်းဂူကြီးတယ်ညီအတွက်လည်းဂူကြီးတယ်မိသားစုမှာလဲအယုတ်တော်ဆိုတယ်သိပြီးတော့ဂူကြီးတယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးပေါင်းဝင်ရှင်မှာလဲဂူကြီးတယ်ရက်ွက်ထဲမှာလဲဂူကြီးတယ်ဘာသာရေးမှာလဲဂူကြီးတယ်စိတ်ထားတွေကဖြူးနေတယ်လူကတော့အယုတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလူကိုငင်္ဂဝါလူတဲဆုမကပွင့်တော်မူကြတော့ဘုရားရှင်အဆုစုတွေကလည်းအဲ့ဒါအယုတ်ဆိုတယ်လို့မခေါ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူကိုရောနော်အဲ့ဒါအယုတ်ဆိုတယ်လို့မခေါ်အဲ့ဒီလူကစိတ်ချော့တဲ့လူစိတ်လှတဲ့လူတဲ့နော်အဲ့ဒီမောင်မေလူကနော်စိတ်လှတဲ့လူအဲလူချော့ပြီးတော့ကလည်းစိတ်ကကောက်တယ်နော်စိတ်ကညစ်ပတ်တယ်ကုညီမှုလည်းမရှိဘူးအတ္တကြီးတယ်မာနကြီးတယ်စိတ်ထားမကောင်းဘူးဆိုရင်လူကတော့လှတယ်ချော့တယ်နော်လူကတော့ချော့လိုက်တာစိတ်ထားကပုတ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကကဲရုပ်ချော့တဲ့လူလားရုပ်ဆိုးတဲ့လူလားအဲ့ဒါကိုရုပ်ဆိုးတဲ့လူလို့ငင်္ဂဝါလူတဲစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာအစုစုတွေကအဲလူကတော့ချော့တယ်စိတ်ကတော့အယုတ်ဆိုးတယ်တဲ့စိတ်ထားမကောင်းတဲ့လူကိုအဲ့ဒါစိတ်ထားညစ်ပတ်တဲ့လူကိုအယုတ်ဆိုးတဲ့လူတဲ့နော်အယုတ်ဆိုတဲ့လူတို့ကိနာဝါလူတဲဆုမကဖရာအစုစုတွေကဒီလိုခေါ်ကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘာလှအောင်ကြိုးစားရမလဲစိတ်လှအောင်ကြိုးစားမယ်လူဆိုတာကမနှုတ်တာတဲ့မနှုတ်တာဆိုတာကဘာပြောလဲဆိုတော့မနှုတ်တာဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲလူလူကိုမနှုတ်တာလို့ပါဠိမှာပြောတယ်နော်မနှုတ်တာဆိုတာဘာလဲမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့လူနော်အဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိရမှာနော်ဟုတ်မှာတရိษံကြည့်တရိษံကြည့်တကောင်းနဲ့တကောင်းကြည့်မလာလို့မဟုတ်ဝန်တို့မဟုတ်မများဘူးလား
1: များပါဘူး
0: တကောင်းဆိုင်တကောင်းကမနာဘူးကြိုက်တယ်ဟုတ်လား ဒီတကောင်းနဲ့တကောင်းနှိပ်ဆက်တယ်ရက်ဆက်တယ်နော်အဲငဲတဲ့တောင်းငဲတဲ့ကြည့်တယ်အားနေတယ်ဘာအားကြည့်တယ်ဘလို့မှသူတို့မှခွဲခြားဆင်ခြင်မှုမရှိဘူးနော်အာတခါကြိုက်လိုက်ကြတာတကောင်းနဲ့တကောင်းနော်ဝန်တူမှုတယ်မနာလိုမှုတယ်အိပ်သာတယ်မိစရိယတယ်မကြည့်ဘူးလားက
1: ြည
0: ့်ပါရဲ့ဟာဆိုလူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်အမျိုးအစားလို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့လူလားအဆင့်တန်းနှိမ့်တဲ့လူလား ဘာနဲ့တန်းစားတဲ့ဖြစ်သွားမယ
1: ်
0: လူလောက်ပြီးတော့တရိษံနဲ့တန်းစားတဲ့ဖြစ်လို့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်တရိษံတော့မစ္စရိယရှိလေတကောင်နဲ့တကောင်ဝေစားတယ်ဆိုရှိလ
1: ား
0: မရှိဘူးလူတွေမှကတော့ဝေမစားဘူးဝေစားဖို့လေတတ်စီနေတယ်နှမျောတယ်ဝန်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တန်းတူပါမယ်ဘုံဘုံမပြောဘူးเนาะဘုံဘသဘာဝအတိုင်းအဲ့ဒါထောက်ပြတာညွှန်းကြော
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့လားတိရိစ္ဆာန်အဆင့်အတန်းနဲ့တော့တိုင်းညှိသွားဖို့အတူတူမကောင်းဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့တိရိစ္ဆာန်မှာတကောင်နဲ့တကောင်တဏှာနဲ့တဏှာကိုသူ့နေရာနဲ့ကိုယ့်နေရာเนาะဘာလဲလူရတယ်လေเนาะလူရတယ်ဟာကိုက်ကြတယ်ရမ်းဖြစ်ကြတယ်เนาะလူတွေမှလည်းအဲ့လိုဟုတ်လားတရားနဲ့တရားမနာလိုမှုဝန်တုံမှုတော့ဟုတ်လားတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မနာလိုမှုဝန်တုံမှုဟုတ်လားတသိန်းနဲ့တသိန်းမနာလိုမှုဝန်တုံမှုသိပြီးတော့များမယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းဘာအဆင့်တန်းဖြစ်သွားမလဲဘာအဆင့်တန်းဖြစ်သွားမလဲကောင်းလားမကောင်းလ
1: ား
0: အေးတူနဲ့တူမတက်တာလည်းမကောင်းဘူးတသိန်းနဲ့တသိန်းမတက်တာလည်းမကောင်းဘူးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မတက်တာလည်းမကောင်းဘူးနော်အဲတိရိစ္ဆာန်အဆင့်တန်းဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုယ့်စိတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲကောင်းအောင်ထိမ့်သိမ်းရမယ်အဲ့ဒါဘာမင်္ဂလာလဲအတ္တတံမာပဏိတိဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်စောက်တည်တာနော်အတ္တတံမာပဏိတိမင်္ဂလာနောက်တစ်ခုကဘာလဲသပ္ပုရိသူပနိုင်တရဘာမင်္ဂလာလဲသပ္ပုရိသူပနိုင်တရနော်ဒီနေ့အဖြစ်ဆိုပိုင်းတိတာနင်းစာဒေဝနာလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းရနိုင်တယ်မဟုတ်နော်ဒါမှသပ္ပုရိသူပနိုင်တရတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်နော်ဘာနဲ့ပေါင်းရမလဲဟုတ်တယ်ဗောမြတ်စွာဘုရားတိဥ္ဇောသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ဩနာတိကလွတ်သွားလေနော်သူတော်ကောင်းပြညာရှိတဲ့ပေါင်းရမယ်ခုနကပြောတယ်ဟုတ်လားပฏิရူပလည်းဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဗာလဲပုပ္ပေသကရဘုံညာဒါလဲပုပ္ပေသကရဘုံညာဒါရှိလို့ပဲဘုရားသာသနာနဲ့လာတွေ့တာလူလဲလာဖြစ်တာနော်ဒီလိုတရားလည်းနားထောင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပုပ္ပေသကရဘုံညာဒါပါလို့လားမပါဘူးလား
1: ပါလ
0: ို့ပါလို့နော်အာကြီးအာကြီးသောအကြောင်းအထောက်အပံ့အင်မတန်အာကြီးတဲ့ဖရာတို့လိုပေါ့နော်တာဝကတို့လိုအကတာဝကတို့မဟာတာဝကတို့လိုအာမကြီးပဲပြန်လို့ကိုယ်မှလည်းဘာတဲ့တော့မပါဘူးလ
1: ား
0: ဘာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖရာသာသနာနဲ့ဂျုံတယ်နော်ပညာရေးတွေတူတဲ့အောင်သင်ခဲ့ရတယ်ဘာညာစတဲ့ပဲကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟုတ်လားပฏิရူပနဲ့လည်းအရှင်းပြေတယ်နော်ခါညာအများကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ဂျန်ကြည့်ပฏิရူပဒေသနဲ့ပြည်လားမပြည်လားပြန်ကြည့်ဟောက်ပါလားပုဗ္ဗေသကရဘုံညတာရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဗာလဲအတ္တတမပဏိတိကတော့ကိုယ့်အကိုကိုယ့်အကိုစောင့်ရှောက်မယ်ကိုယ့်အကိုပြုပြင်ရမယ်နော်အတ္တတမပဏိတိပြီးတော့သပ္ပုရိသူပနိတိယနံပါတ်၄ကဗာလဲသပ္ပုရိသူပနိတိယနော်သပ္ပုရိသူပနိတိယဆိုတာကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်နော်သူတော်ကောင်းအမိရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါခုနကမင်္ဂလာနေနဲ့ပြည့်စုံရင်သူတော်ကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ရတာပဲလေနော်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရတယ်။သူတော်ကောင်းတရားကိုနားရတယ်။အဲ့ဒါမင်္ဂလာအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါ
1: 4ပါပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါဗာလဲ14ပါလို့ခေါ်တယ်။ဗာလေးပါလို့ခေါ်တော့
1: 14
0: ပါ။အဲ့ဒီ14ပါမှာအဓိကအကျဆုံးကဗာလဲဆိုတော့ပုပ္ပေသကတဗုံညာတာတဲ့။နော်။ဗာအဓိကကြလဲပုပ္ပေသကတဗုံညာတာ။ပုပ္ပေသကတဗုံညာတာခြေကကိုကပြုခဲ့ဘူးတဲ့အထောက်ပံ့ကုတုတွေအားကောင်းလို့ရှိရင်ပฏิရူပဒေတာကိုလည်းသူကဖွင့်လိုက်တာပဲတဲ့နော်ကုတုကောင်းမှုကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်လည်းပို့လိုက်တာပဲသူတော်ကောင်းတယ်နဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်ဖို့လည်းပို့လိုက်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါပုပ္ပေသကရဖုညာတကအရေးကြီးတယ်နော
1: ်
0: အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးလ
1: ားကြီးပါရဲ့
0: ဒါမှအတ္တတမဗဏိတိကလည်းအရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဲဒေဝတကြီးဘရင်သားနော်ဟမ်မြတ်စွာဘုရားလူဘဝဘာတော်လဲရောက်ဖတ်တော်သာသနာထဲလည်းရောက်လာတယ်ဘုရား သူတော်ကောင်းကြီးကိုလည်းအမိရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒေဝတ္တပဲသွားလဲအဝိဇ္ဇိဆင်းသွားတာပဲနော်နောက်ဆော့ပြားစီကပါလေဖရာယာထုကိုသူကလူရှင်တယ်လေကိုနဲ့ထိုက်မထိုက်ဆိုတာသူမသိဘူးနော်တော်တော်လောဘအစွမ်းရောက်တာပဲနော်နောက်ဆုံးတော့ဘယ်ဆင်းသွားလဲအဝိဇ္ဇိငရဲ့နော်အဝိဇ္ဇိငရဲ့ဆင်းတယ်နောက်တခါပါလေအဇတတကြီးအဇတတကပုပ္ပေစာမကောင်းဘူးလားပေါင်းနေဗိမိတာရမင်းရဲ့အချစ်တော်နော်ဟွန်းတာယတနာဒါဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့သူကဒေဝတ္တနဲ့သွားပေါင်းနော်သွားပေါင်းပါလေအာဒေဝနာစာဘာလနာနော်လူပိုင်း

0: ရဲ့အဖေတတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိစိငရဲ့ကြောင့်ဒါနဲ့ကုတုကောင်းမအများဟာကြီးပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိစိငရဲ့ကလောပြီးတော့ဗာလေလောဟကုန်ပြီးမရင်းပါသွားကြတယ်နော်အစားတတကဲသူကပုပ်ပိစကရပုံရတာနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပฏิရူပဒေသကလည်းမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါပဲ။သဗ္ဗုရိသူပါနေပြကဲဖရာကိုလည်းဖရာလည်းပွင့်တယ်ဒီစက်ဖရာတက်ရှိချင်းချဖရာနဲ့အဲဖရာနဲ့နောက်တစ်ခါတောတာပန်အဖေကြီးနဲ့ကဲအားလုံးပြည့်စုံပဲမဲ့ဗာမင်္ဂလာချုပ်အာတာတမ္မာပဏိတိကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်မို့မရှိလို့အဲကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်မို့အရေးကြီးတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်အနေနဲ့ကစိတ်မချဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားများများအထုထရတာကောင်းတယ်နော်တရားများများအထုထရတာကောင်းတယ်ဒီသောတာပန်ဖြစ်မှာပဲနော်ဝင်းလုံးကျွဲတခါတည်းဟိုအပေကလုံးဝလွတ်သွားနော်ဒါကြောင့်မလို့အရေးအကြီးဆုံးကဒါကြောင့်ခုနကပฏิရူပဒေတာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအတကရာဆရာကဆရာတော်ကကြီးကရှင်းပြတာခုနကဘုံဘုံပထမအစပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်လေအရေးကြီးတာပါလူဘဝမှာတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းဒီဘာတိုးတက်ကြည့်ပွားခြင်းပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့ဟမ်မဲ့ညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ရခြင်းဆိုတဲ့တိုးတက်ကြည့်ပွားခြင်းဒီအကောင်းဆုံးပဲတဲ့နော်ကိုယ့်ကိုထိန်းသိမ်းမှုဟာကိုယ့်ကိုထိန်းသိမ်းမှုဟာလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ကိုယ့်ကိုထိန်းသိမ်းမှုအတ္တတမပဏိတိမင်္ဂလာပြည့်လို့ဒီဘဝမှာလည်းပြည့်စုံရတဲ့လူတွေအများကြီးမဟုတ်လားအများကြီးဟုတ်လားနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့အတ္တတမပဏိတိလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဆက်လေးပါတရားเนาะဆက်ဘယ်နှပါ4ပါပါဗျာနံပါတ်1ပฏิรูปနံပါတ်2ပုပ္ပိသနံပါတ်3အတ္တတမပြိနံပါတ်4သပုရိသူပเนาะသပုရိသူပနေတရားပေါ့เนาะအတူလေးပဲမှတ်ထားပေါ့เนาะနံပါတ်1ပฏิรูปနံပါတ်2ပုပ္ပိသနံပါတ်3နံပါတ်4တပ်ရီဒီပါနေကြရနော်ဒါကြောင့်မလို့အေးကိုယ့်ကိုဗာလေထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့နော်အဲကိုယ့်ကိုအဲသာသနာနဲ့ကြုံလူဘဝလေးရတန်ဖိုးရှိတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ဆောက်တရမနော်ဒါကြောင့်ဓမ္မပဒမှာသစ္စာပြဟောတာလည်းရှိတယ်တမ္မာပဏိဟိတောစိတ်တံတေယသောဏံတဒောကရေတမ္မာပဏိဟိတောစိတ်တံတေယသောဏံတဒောကရေတဲ့တမ္မာပဏိဟိတောစိတ်တံတမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏံတဒောကရေဒီကောင်းစိတ်ကောင်းမွေးပြီးတော့လေကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ရှင်အတ္တတမ္မာပဏိရှင်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အမေဖေကမပေးနိုင်တဲ့အရာတွေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေကမပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရနိုင်တယ်တဲ့နော်အမေဖေကပေးနိုင်တာပစ္စည်းဥစ္စာပေးနိုင်မယ်နော်ဘရင်ဘရင်သားဆိုလို့ရှိရင်ဘရင်ကြီးရာထုပေးနိုင်မယ်နော်အဲ့ဒါတော့ပေးနိုင်တယ်ဒါနဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အိုနာတေလွတ်တာကိုအမေကလေးပေးလို့ရလားမရပါဘူးဗျာဘရင်ကလေးပေးလို့ရလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ကိုယ်တိုင်အထုံးမှာရတာလေနော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ကိုယ်တိုင်အထုံးမှာရတယ်ကိုယ်တိုင်အထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားလားကုတုအလုတ်လားကုတုအလုတ်ပါဗျာကုတုအလုတ်မှလည်းပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတဒုတ်ကလေးအဲ့ဒါဒီကောင်းဆုံးစိတ်ထားတဲ့ဟောလားအကောင်းဆုံးစိတ်ထားဆိုတာကအဲဒါနတိလဘာဝနာအလုတ်ကိုဝါသနာပါပြီးတော့ဝါသနာမပါလေပါအောင်ကျိုးကျိုးဆဆအာထုပ်ပြုလုပ်ခြင်းတည်းတဲ့ဟောလားအမေဖေကပေးလို့မရတဲ့ဟောလားတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့အစဉ်တန်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကပေးလို့မရတဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်အထိရနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့မိစ္ဆာပဏိဟိတောစိတ်တံမိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနာတဒုခရေတဲ့အဲစိတ်ဓာတ်မကောင်းမှုစိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်မှတော့မကောင်းတာပြောမယ်မကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝလေးကောင်းမလားနောက်ဘဝကောင်းမလားတန်ត្រာဘဝရောကောင်းမလားဘယ်တော့မှမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်လားသူ့မှာနှိမ်ကြတထက်နှိမ်ကြသွားမယ်ဆင်းရဲတထက်ဆင်းရဲသွားမယ်တဲ့ဒီဘဝလည်းမကောင်းဘူးတန်ត្រာဘဝလည်းမကောင်းဘူးအဲစိတ်ထားကောင်းရင်ဒီဘဝလည်းကောင်း တန်တရာဘဝအတွက်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကောင်းမယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မကိုစင်ခြင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကဲ14ပါးနဲ့ပြည့်စုံစူးစမ်းရမယ်နော်နံပါတ်1ပါလဲပတိရူပနံပါတ်2ပௌဝေစာနံပါတ်3အတ္တတ္တမနံပါတ်4သဗ္ဗုရိတုပအောင်လားနေရီကဒီ14ပါးနဲ့ပြည့်စုံစူးစမ်းပြီးတော့သာသနာနဲ့တွေ့တော့မှာကိုယ့်အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိဘယ်တော့မှသုံးလို့မကုန်ဆွဲလို့မကုန်လေကောင်းကျိုးရလတ်တယ်ဖြစ်ထွားအောင်ကိုကိုတိုင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအလုံးကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဇာတပသုတေယံဒုဝဋ္ဌံဒုတုမင်္ဂလာဒုတင်ဒုဒုက္ခဒိင်္ဂမင်ပူရံဒုတပဖာရမင်းပဇာတပကိုစီကိုငါကိုရေသား၌ပျော်ကြဆံရတတ္တဝအလုံးတို့ဒီသုတေယံတူအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့ရဲ့နှစ်တည်းကြည်သာအိတ်ဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းရေချဲ့ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဟုတ်ထံတူနာနေမိုးတောက်အလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခတင်္ဃမင်းအပေဒုက္ခတိရောက်မေလန်းကြောင်းမကောင်းညစ်ဆိုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုတန်ဒုသူတော်လည်းနဲ့တရားစပြင်ဖြောက်ဖြဲပဲစွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြီးကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်တွေကိုဘုရင်ဒုတဆင်းတဆင်းရင့်တထရင့်အောင်တဆင်းတဆင်းမြင့်တထမြင့်အောင်မလင်ပုံတည်ဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တတိယနေ့ဓမ္မဒါနအလူရဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကိုဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူတိုင်းကြကုန်သောအလူရှင်များနဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်တို့ရဲ့မိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေဆရာသမားအားလုံးတို့အားအမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ရ၍အားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွ33ပုံသတ္တဝါအနန္တတို့အားလည်းရကြပါစေဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်အဖို့ပါကကိုအမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ပေးဝေပါတယ်အမြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေဝန္တာလမ်းပြကြပါစေကပ်ဘေးယောဂါမှာလည်းကျင်းဝေးကြပါစေ
1: သံဃာပြည်ချောင်းတရား၅ပါးဆိုတာသစ္စာပြားဟောတဲ့သင်္ခါရူပပတိတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့သံဃာတွေဒီလိုရဲ့လူသံဃာတွေရှိကြအဲ့သံဃာတွေပြည်ပဖို့အတွက်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်စွမ်းအား၅မျိုးအဲ့ဒီစိတ်စွမ်းအား၅မျိုးဟာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်ဝစေနိုင်တယ်လို့ရသဗျာကဟောထားတယ်တရား၅မျိုးကတတ္ထာသီလသုတစာကပညာလို့ဘယ်တော့မှဘယ်ခေတ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတဘာဝတရားတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာအာကောင်းကောင်းနဲ့ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ဆန္ဒတွေပြည့်နိုင်ကြတယ်တတ္ထာဆိုတာရှင်ကြည်ချက်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတာဒါလို့ရှင်ကြည်ချက်ကိုလည်းတတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းတတ္တာလို့ရှိကောင်းတဲ့ဘက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိတာကိုလည်းတတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်တတ္တာဆိုတာယုံကြည်တာတခုပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့စိတ်ထဲမှာယုံနေကြည်တယ်လို့ဆိုတာယုံမှုဆိုတာကလက္ခဏာကြည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံမှာဆုံးဖြတ်ချက်ထားတဲ့စိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုကိုဆိုလိုတယ်သူရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကယုံရင်းနဲ့စိတ်ကြည်လင်စေခြင်းစိတ်ကြည်လင်လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်ကြည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကသီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဖြစ်ကျင့်ပြီးသားဖြစ်တာကိုကျင့်တရားဟာလေလူတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံး ရည်ချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတမန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ငါးပါးသီလအဲ့ဒီငါးပါးသီလလို့ဆိုရထင်တယ်သီလဆိုဒီမှာစောက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မကြိုးသေးသမျှကိုတွေးချီတိုင်းထိုသီလပေါ်မှာစိတ်ဟာကြည်နူးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေအနဝိစာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုသီလပေးစွမ်းတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားလို့စောက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဥပမာမယ်ဒီနေ့သီလစောက်တည်လိုက်တယ်ဒီသီလစောက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျုပ်လုံးမှုမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသီလရဲ့စင်ကြယ်မှုလို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့ဒီစင်ကြယ်မှုပေါ်မှာအာရုံပြုလိုက်လို့ရှိရင်ထိုစင်ကြယ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်သီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာတမန်အရှင်ကကိုချင်းတရားလို့ကပြောကြတယ်သီလရှိနေပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာကိုယ်တိုင်နဲ့မှတည်မြဲတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ရတယ်ရှင်မေစီဟာတင်ကြီးရွှေဘက်မှာတည်တယ်လို့မြန်မာစကားမှာဆိုတယ်လို့ပဲကုသိုလ်တရားတွေဟာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတည်တယ်လို့ပြောတာသီလရှိလာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တွေကလမ်းပွင့်တယ်နော်သီလဆိုဒီမှာကာယကံထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုနဲ့ဝစီကံထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဒီနှစ်ခုအစုံအဲ့တော့သီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာကုသိုလ်တွေရဲ့တရားလို့ထည့်သွင်းရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမှန်ကန်တဲ့ပြုပြင်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာထားတာဟောသီလလို့ခေါ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့စီကံပေါ့။မှုကိုစီကံထားတယ်၊ကိုယ်တိလျောက်မှုကိုစီကံထားတယ်။ဒါမလုပ်ဘူး၊ဒါမလုပ်ဘူး၊ဒါမလုပ်ဘူးဆိုတော့ရှောင်ကျင်မှုတွေကိုစီကံချက်ထားတာဒါသီလပဲလို့ဆိုတယ်။တရားတရားရှိလာပြီဆိုရင်သီလဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။သီလဖြစ်လာပြီတဲ့နောက်မှာဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့တုတ္တ။တုတ္တဆိုတာဘုရားရရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုများများနာဖို့လိုတယ်ပေါ့ပင်ယူတယ်လောကီကိစ္စတွေမှာလည်းလောကီဘောဓုတ္တတွေစီဘူးအထောက်ရတယ်နာကြားကြရတယ်ဒီတရားတော်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လည်းဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေများများရအောင်ပင်ယူရမယ်ပင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးလက်တွေ့ဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တုတ္တဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိလာ။ဒါဟုတ်တုတ္တဆိုတာနံပါတ်1သိယူခြင်းနဲ့နံပါတ်2မှတ်သားထားပြီးတော့ပြန်နေစဉ်းစားခြင်းနံပါတ်3လိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းဆိုမှတုတ္တရဲ့အနှစ်သာရပေါ်လွင်လာ။လုပ်ငန်းကအဲ့ဒီကြမ်းမှပြည့်စုံတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုဒီလိုဘုဒ္ဓတာရှိလာလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်သလားအကုသိုလ်ဖြစ်သလားဆိုသိအောင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေကိုနိုင်ယူမှတ်သားပြီးကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့သိဖို့အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့သိဖို့သိပြီးရင်ဘာလို့အကုသိုလ်ကိုဆက်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းတယ်ကုသိုလ်ကြတော့ဆက်လက်တိုးပွားလာအောင်လုပ်တယ်ဒီကြမှာသူ့ရဲ့သူ့တားရဲ့ပြည့်စုံမှုလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့စာခါစာခါဆိုတာဒီရှယ်ယာလောက်ထောင်ပြောတယ်ကိုယ်တယောက်တည်းသုံးမယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးမထားဘူးမိသားစုတွေမှာလည်းပဲအေးကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအဲသူ့လည်းကြွေးလိုက်ပါသူ့လည်းကြွေးလိုက်ပါသူ့ဒါလေးပေးလိုက်ပါဆိုတာစာကပဲအဲဒီလိုစာကဟာဆင်းဆင်းစင်ကြေးပေးကံလှူဒါန်းမှုဟာဒီမစ္စရိယလို့ဆိုရင်ငါးသာသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီနှမြတ်တွတ်တွေစိတ်ဓာတ်မျိုးဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့စင်ကြေးခြင်းလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကကောင်းမှုပြုလုပ်တာစာကရှိမှသူကဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေကံခြင်းဟာရယူခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပေကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရနေကြတာပေါ့နော်အဲဒီစာကဆိုတာလည်းပြည့်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကတော့ပညာဆိုတာရှိဖို့လို့ပညာဆိုတာဟာလောကိတ္တနဲ့မလောကိတ္တသိတာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီခြင်းနဲ့လောတ္တနာမလောတ္တနာတိတာကိုအနှစ်ချုပ်ပြောတဲ့အခါမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုတိတာကုသိုလ်အကုသိုလ်တိပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့လည်းတိတာကိုကမ္မတက္ကတတမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အခြေခံဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းဟာနံပါတ်1အဆင့်ဖြစ်တယ်ဟော အဲကံကံရေးကြည့်ရင်ကြည့်ရဲဆိုတာတခြားမဟုတ် responsible ကိုလို့ရင်ကိုတာဝန်ယူရဲဆိုတဲ့အသည့်မျိုးဆိုလို့တာဝန်ယူတဲ့အသည့် responsibility ကိုကမ္မတက္ကတာတမ္မဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတာတမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်ကအခြေခံပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလောကကြီးဟာဘယ်ရမမမြဲဘူးသာဝရပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်ဘဝဆိုတာပတိဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်တစ်ပြေးပြေးဘုံမင်းရင်းရောလာတယ်နောက်ဆုံးမှာဘဝတစ်ခုဆုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမမြဲတဲ့တဘာဝတရားကြီးကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးချင်းဟာစိတ်ပြည့်စရာကိုတွေးတာမဟုတ်ဘူးအမှန်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘလလားအပ်တဲ့တွေ့တာမှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေတောကတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ဆက်စားပြဒီနီလန်းကလွယ်လို့တောကဆိုတာကိုဖယ်လို့မရဘူးတတ်တော်မှုတောကဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မလုပ်ရမလဲဆိုရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားရတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်လို့ကြတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကတရားကြီးကိုမြင်မှတာလဲတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ဒီလိုခွဲဆက်ထားတာပေါ့အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်စေတဲ့တောကဆိုတာကိုဖယ်ရှားနိုင်သွားတောကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နှလုံးသားဟာအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒါကိုသစ္စာပြာပညာလို့ဒီလိုနေရာဆိုရပေါ့ဝိပဿနာပညာကိုရင့်တန်အောင်လုပ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့တွတ်တာဟိုရင်းတွေတွတ်တာမှုတွေစိုးရိမ်တာတွေအားလုံးကင်းရှင်းသွားပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအခြားပြဟောကြားတာဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်သွားလို့ရှင်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့လူရင်းစန္ဒာတွေဟာပြည့်ဝနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုဒီထဲမှာလူရင်းစန္ဒာလို့ဆိုဒီမှာဘဝကြီးကိုညှိနှိပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်လေဒီတရားတွေကပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်။တာမန်ကိစ္စမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီတရားတွေရဲ့စွမ်းအားဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူး။မလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီတရား၅မျိုးရဲ့စွမ်းအားနဲ့စောင့်ဆောင်မှုပေးလို့ရှိရင်သူကကိုယ့်ရဲ့စန္ဒာတွေပြည့်ဝသွားတယ်လို့ဒီလိုသင်္ခါရူပပတ္တိတုတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြမှုတတ္တာရဲ့သီလရဲ့သုတရဲ့စာကားရဲ့ပညာရဲ့ဆိုတဲ့ဒီတရား၅မျိုးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းဘုန်းကြီးတွေရောအပေါင်းဝင်ပေါ့အားလုံးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဗန်နံမှာပြည့်စုံအောင်ရှိနေလို့ရှင်အာဂုရမဲ့တရားယုံကြည်အားထားရမဲ့တရားမျိုးသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီတရားတွေကိုယ့်ဗန်နံမှာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်းမန္တာသကဝလိတုအန္တရာကိသံတုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုဏန္တုတကမောဂတံဓမ္မလောဘနာကာလောအယံပတန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောအယံပတန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောအယံပတန္တာနမောတတအတုတုဆိုကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတော

0: ဒန္တာနမောဒန္တာဘဂဝါလောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2582ကောသလောနေ့1388ခုနှစ်နေဝလာဇန်17ရက်ယင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2026နေ့လည်း2နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိမ့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားဆွေးနွေးပွဲကြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့လည်း2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးဒုတိယပိုင်းတရားတော်ဓမ္မနေပြောခဲ့တဲ့3ချက်ကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်နံပါတ်1ကအမှတ်ဆက်ဖို့နံပါတ်2ကကိုယ်ကိုယ်ကိုမှလည်းစားဖို့နံပါတ်3ကမရှိမှပြိပဒါချဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်စိတ်ကလေးမဆက်နိုင်တာတော့မှခက်ကြဲကြဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စတိကိုမွေးရတာပေါ့သူပညာများတင်တယ်လို့မူလာရန်ကနေပြီးနည်းကျက်သွားနောက်ကျတော့စာရင်းများကြီးတက်လာတော့အထူးကျက်စရာမလိုတော့အဲတမာတတိမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်ဘုဇင်ခုနပါးရမှာလည်းပဲတတိတံဘုဇင်ဆိုတာပါအဲ့တတိကိုနည်းနည်းမွေးသွားမှတတိအားကောင်းမှသူတော်ကောင်းတို့လိုလားတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်မုဋ္ဌာတတိလို့ခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းတတိတွေလွတ်နေဒီမှနာတော့မညံဖုံညံပဲဒါပဲနဲ့လို့တကယ်တကယ်ကြတော့တမာတိတွေပညာတွေကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူးဟာတတိကိုမိုးရထောကံထောကံခဏီခဏီထောကံထောကံအတန်းငယ်အတန်းငယ်ခဏီခဏီခဏတိုင်းခဏတိုင်းသာပုံနာယီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားမှာအနုပုပ္ပေနမေရာဝီထောကံထောကံခဏိခဏိကမ္မရောရဇတ်တေဝနိဒ္ဓမေယိဝမတ်ဝိမလောစရာနိဒ္ဓမေယိဝမတ်တနောမိမိရဲ့အညစ်အကြေးကိုခဏတိုင်းခဏတိုင်းအတန်းငယ်အတန်းငယ်ဖယ်ထုတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကဒီကိရဒာအညစ်အကြေးကိုနည်းထုတ်ဖို့ဆိုတော့အဲတတိယဥဆောင်တာပဲတတိဥဆောင်တော့မှနောက်ကပညာလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့နီးရကျန်တဲ့နီးတွေမှာအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူအကုန်သုံးလို့ရတယ်ပကောစားလို့ပဲအကုန်လုံးသုံးဝင်တယ်သမထမှာလည်းသုံးဝင်တာပဲသမထယာနိကဝိပဿနာမှာလည်းသုံးဝင်တာပဲဘယ်နည်းတော့ကြိုက်တယ်နည်းပြောကုံသုံးဝင်တယ်တတိကိုအဓိကလက်ကင်ထားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်ဖို့အိပ်ပြောတဲ့အချိန်ဟာလွယ်လို့ကြံတဲ့အချိန်ဟာတတ်နိုင်ဆုံးရှုမှတ်နေရဒုစားပိုင်းတော့ရှုမှတ်တယ်လို့ပဲပြောရတာပေါ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်တော့သိအောင်လုပ်တာရှုမှတ်မှသိမှာ ਉ ဒီတိုင်းသိရောဒီတိုင်းသိတယ်ဆိုတာအမတန်ရင့်ကျက်မှသိတာဒါပဲနဲ့လို့တခါတည်းဟရောက်ရလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လောက်ရတဲ့အခါတွေလည်းမရှိဘူးလားဟောရှိခိုးတာတို့တခါတည်းအများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကျွာရဲလှန်နေချတဲ့ကြာနာမှတ်နိုင်ဖို့များနေဆိုတော့ တင့်တော်သူလို့ပါအဲ့လိုအခါမျိုးမှာမတ္တာကနေနေတိတာကများများဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်လေးလုပ်ပြန်မတ္တာကနေနေဆိုတာကညာနဲ့ကြတော့ကြွားတယ်ခြားတယ်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သွားတယ်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မတ်ချက်ကတော့နေသွားတယ်သိတာကတော့စိတ်စိတ်မှတ်သလိုသိအောင်လိုက်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းတယ်သွားတယ်သွားဆိုတာကြွားတာပေါ့တဲဆိုတာခြားတာသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ကျတော့ဖျားကြီးကတော့ဘယ်လန်းနေညာလန်းနေဘယ်လန်းနေညာလန်းနေခေါင်းနဲ့ပြီးသွားအောင်သွားတယ်သွားတယ်ဆိုလိုက်ရနောက်ရှ िख ိုးတဲ့အခါဒီမှာလည်းပဲလောက်ချီတာတို့ရှ िख ိုးကျင်တာတို့ခါတလေရတာတွေမှတ်မှတ်နိုင်အောင်ရှ िख ိုးလိုက်ရအဲ့လိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာလဲရှ िख ိုးတဲ့အမှုအရာမူရဆိုတာဟန်ပန်းကိုမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားမှုလေးတွေအမူရလေးတွေအာကာရလို့ခေါ်တာပေါ့အချင်းရလေးတင်းတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုတိအောင်စိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးရင်အမိနာမတွေတော့အများကြီးတော့မဟုတ်နိုင်မမှန်နိုင်ဘူးပေါ့တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးတယ်အခြေအနေမပေးတဲ့အခါမှာမတ္တာကနေနေတိတာကများများဖြစ်အောင်အလေးကျင့်လေးလုပ်ထားရင်များများဆန်းဆန်းလုပ်တော်လည်းပဲလုံးလုံးကြီးလွတ်မသွားတော့အဲ့လိုအလေးကျင့်လို့မလားလို့ရှင်နာမည်ခေါ်နိုင်မှနာမည်မခေါ်နိုင်ရင်တိတ်မှလို့မကောင်းဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့အခြေအနေပေးရင်တော့နာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့စိတ်စိတ်မှပေါ့ကြွားတယ်ကြွားတယ်မာတယ်မာတယ်လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ခြားတယ်ထိတယ်ဖိရယ်ဒါကိုတတ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ကောင်းတာပဲဒါမနဲ့လို့အများရန်အဲ့လိုမမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှတ်ချက်ကနည်းပေမဲ့လို့အသိဉာဏ်ကိုစူးစိုက်ထားလို့ရှင်တတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားစူးစိုက်ထားရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းသဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတင်းတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့သဘောလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်စွန့်စားတဲ့အခါမှလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးမှတ်ပါ။မှတ်တာကတော့စားတယ်စားတယ်ယူတယ်ယူတယ်ကြာကြာနာနာအသေးစိတ်မှတ်မှတ်နေတဲ့တော့မှအချမ်းသာလို့စာရင်းနဲ့လှုပ်ရှားတာကိုသတိထားနေလို့ရှိရင်အတွင်းကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအလက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေခါးတွေဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မရောက်ဖဲနဲ့အတွင်းကလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေတိတိတိတိသွားတာအကုန်လုံးတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပဲမှတ်နိုင်မယ်တိအောင်ပေါ့တုံးလုံးလဲနေလဲပဲအိတ်တဲ့ထီတဲ့အိတ်တဲ့ထီတဲ့မှတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်ရင်ကြတော့လည်းပဲမှတ်ဖို့ဥမာခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညာနေတာတို့အရင်အိတ်ချင်းနေတာတို့ပိုက်တင်းနေတာတို့စသည်အဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့ခေါ်လို့မရရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်ထား။မှတ်တယ်ဆိုတာအဓိကဘာအတွက်ပါလိမ့်။တိဖို့မှတ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်။မတ်တယ်ဆိုတာတိဖို့မှတ်တာတိဖို့တိဖို့တိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိအောင်လို့တာပါပါလေတိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိငြိမ်ပြီးတော့တကိုးရရအောင်လို့တာသမထအရှိကိုအရှိတိုင်းရှိဆိုတာယုတ်တည်နိုင်တယ်ပြောတာပရမတ္ထသဘာဝတွေကိုသိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်မှန်မှန်သိအောင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာ အဲ့လိုအသည့်တွေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးလာတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစဉ်စဉ်တိုးတက်လာ16ပါးဆိုလဲ16ပါးပေါ့10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တွေတပ်ပေးထားတာနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်သမသနာဥရိယပြပင်ကပြအာရိနဝမောစီတုက္ကမတပိသင်္ခသင်္ခရူပအနုလောမကုတ္တရပုမက်ဖို့16ပါးဆိုလဲ16ပါး10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့လေသမသနာဉာဏ်ကစတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်တွေတက်တယ်ဆိုတာအသိတွေတိုးသွားတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်နောက်ကြတော့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလာတယ်ကွဲကွဲပြားပြားသိလာတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလာတယ်အသိတွေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးသွားတယ်အထူးမှတ်เสียရမလို့ပဲနဲ့သိနေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာဏ်ဉာဏ်မျိုးရောက်သွားတယ်ကြာကြီးလဲထိုင်လို့ရတယ်ဒီလဲသိနေတယ်ချစ်ချင်းမုံချင်းကနေလွန်မြောက်သွားကြောက်နှစ်သက်ချင်းကင်းရှင်းပေသည်ကြောက်တဲ့သဘောလျော်နှစ်သက်တဲ့သဘောလျော်မရှိတော့တိယုံတက်တက်ပဲအဲ့ဒီကိုရောက်အောင်လို့ရောက်ရလို့မှတ်နေတဲ့ခါလဲမှတ်ဒီခါလေးရေမိုးချိုးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရေချိုးနေတော့အကုန်လုံးမှတ်နိုင်ရလားမမှတ်နိုင်တာထားပါမှတ်ကောမှတ်ချင်ရလားမှန်တိုင်းပြောတစ္ဆာတကားပေါ့ဗျာအဲစွန်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတောင်းမှတ်ချင်တော့အလေးအကျင့်ရသွားတဲ့သံဃာတော်တွေယောဂီတွေကတော့သူ့ဘာသူကိုမှတ်ပြီးသားဖြစ်အထူးတလဲလုံးမှတ်เสียမလို့မှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပေါ့ဇလုံးချင်းပေါင်းဖတ်เสียလို့ရလားအဲကျွမ်းကျင်နေတာ ਉਹ သူမကျွမ်းကျင်တဲ့သူကြတော့တော်တော်ကိုပေါင်းဖာအဲ့ဒါတော့မှချောနေအဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မမှလည်းဒီတိုင်းပဲတတိယဥသာပေးပြီးတော့ရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်သူစိတ်ရဲ့အရှိန်ပေါ့အလေးအထလို့ပါအလေးအကျင့်လို့ပါများတော့အလေးအထဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုစားပေးလို့ကြတော့ဝတ္တိဘောနိုင်နေတယ်လို့သုံးတယ်တို့တမထပဲကြတော့ထုံကူးတယ်လို့ပေါ့ထုံနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးတယ်အမြဲတမ်းထုံထားတာအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ထားတာအဲ့ဒါဝတ္တိဘောနိုင်နေဇံပဲဆိုရင်လဲတို့ဝိပဿနာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတဲ့နိပကဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတယ်နည်းနည်းလေးအာယုံဆက်လိုက်တာနဲ့အများကြီးသိသွားတယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားတယ်။ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပါများတော့လောကကြီးကိုညှင်းဝေးလာ။တို့အခုကမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူး။မှန်မှန်ကန်ကန်သိတာနည်းနည်းမှားမှားသိတာကများများလောကကြီးကဗေဒရန်ကြီးအန္တရာယ်ကြီးကြောက်เสียရတယ်ကြီးပဲ။သိပ္ပံနေနဲ့အစမ်းတတ်ထားတဲ့ဒုက္ခနာကိုကိုစတရိယံတလက်မပတ်လဲတော့မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ရှင်သံတကာတွေလို့အပေါက်တွေအဲ့ထမပိုးကောင်နေရှိတယ်။ဒါတော့ညာနဲ့တွေးကြည့်ပေါ့ဒုက္ခနာကိုဘောကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြူတာတို့မဲတာတို့ညိုတာတို့အမျိုးမျိုးဝစ်စင်တာတို့လှမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ရင်သံတကာတွေအုပ်ထားတယ်အပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်အဲ့ထမအကောင်လေးတွေပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီလောင်းကောင်းကြီးသေသွားမှလောက်တက်တာမဟုတ်ဘူးတို့အရှင်ကလောက်တည်လို့ပဲအဲဒီမှာအများကြီးပဲပိုးမျိုး80ကောင်းနေရမရေမတွဲနိုင်အမှန်တရားကိုပြောတာဒါအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်တို့ကမြင်ရတဲ့ကောင်းဒီခါဒီခြေဒီလက်တွေ32ခေါတာသာယုတ်တရားယုတ်တရားကြီးဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကံကြီးလို့ရအဲ့ဒါပညာယုတ်အဲ့ဒါဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ပရမယုတ်တရားလာတာပရမယုတ်ဆိုတာဒီအဆိုင်ခဲဖြစ်ဖို့ rotary muse ဆိုတာလက်ဒီဘာတွေသွားတဲ့အခါဖုံနေထားတာ ဲ့ရထေမျိုး36စိတ်စိတ်တစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာရိမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုတော့ဘောင်းတို့သိနေကြတယ်အဲ့ဒါကို36စိတ်စိတ်လို့ရှိရင်အနုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အနုမျိုးကို36စိတ်စိတ်ရင်ပရမာနုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဝဏ္ဏကန္နာရသဩဇာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ရသော်ပြရဲ့ရွှေညာတော်နဲ့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းထဲမရှိတော့အဆက်အပေါက်ကလေးတော်မရှိတော့အဲအဆက်အပေါက်ကလေးတော်မရှိတဲ့အင်အားတတ္တိပေါ့ဒီလိုကောင်းတို့ပြောနေတဲ့အင်နာဂျီပေါ့လေအင်အားတတ္တိလေးအဲ့ဒီအင်အားတတ္တိသဘောလေးအမှုရာလေးကပရမတ်ပဲအခုအကောင်းထဲကြီးကတမှုဟပညာလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းစုထားတာအဆိုင်ခဲလို့ဖြစ်နေကဏပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးယောက်ျားပုံသဏ္ဍာန်မိန်းမပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတော့တန်ဌာနပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတခါနာမည်တွေထပ်မလိုက်တော့ဥလာတို့ဥမြတို့ဆိုနာမပညာတွေဖြစ်ကုန်။အဲ့ဒါလေဟာပရမတ်ယုတ်တေနံနေရနေတဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာ။နံကတော့သောဒီမမြောက်ပေါ့လေယုတ်တရားပဲ။မနေ့တော့သူပြောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုတ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဘယ်ပေါ်မှာများသောအဖြစ်မှားတာလဲမှတ်မိသေးလားပညာရုပ်ပေါ်မှာအယူမှားတာအတ္တဒိဋ္ဌိပညာရုပ်ဆိုဒီအကောင်ထဲယူပဲရုပ်ကောင်ထဲယူအဲ့ဒီအကောင်ထဲယူပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဲ့လိုအယူမှားတာဒါပညာရုပ်ကြီးကိုအဲ့လိုအယူမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝေဉ္ဇတဗုဒ္ဓဘာသာတွေကများသောအားဖြင့်ရုပ်ကိုအတ္တလို့သိမှမြင်မအောင်စိတ်ကိုပဲယူရဲအတ္တဝေဉ္ဇအသက်ကောင်းလိပြာကောင်းဒါလို့ယူကြတယ်အဲ့ဒီလိုပရမတ်ခန္ဓာကိုအယူမှားတာကြတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါပဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲအယူမှားတော့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကို၅သူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အယူမှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒါလို့ပြောလဲရပါတယ်ဓမ္မတော်ဘာသာလူမျိုးတွေကတော့ရုပ်အပေါ်မှာအတ္တဆွဲတာနေပါတယ်ဒီနံကိုပဲများသောအားဖြင့်စိတ်ကိုပေါ့လေငါဝိညာဉ်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်လိပ်ပြာလွန့်သွားလို့ခေါ်ကြပါအောင်စသည်အားဖြင့်ဒီစိတ်ကိုအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဆွဲတာများတယ်အဲ့ဒါတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအခုပေါင်းပြီးတော့အများသုံးတာကတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်တော်ကာယောတက္ကာယောထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တေနံတွေကိုတက္ကာယလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိမပါသေးဘူးအဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တေနံတွေကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပဲလို့အထင်မှားတာကိုဒိဋ္ဌိတက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာအခြေခံမဲ့သူ့ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကနေပြီးတော့အာကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကြောင့်အပယ်လေးပါးရောက်တယ်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်မင်းငါကောင်းစားဖို့ငါမိသားစုကောင်းစားဖို့အရိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေပြန်လဲဆုံတွဲဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြမယ်ဟေးတက္ကာယဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်လည်းလုပ်တာပဲကုသိုလ်လုပ်တော့ကောင်းညိုချမ်းသာတွေရကြတဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့ဝိပဿနာတော့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့မြမပြည်တဝင်းဝင်းနောက်ပြီးတော့အဲဝဇဉ်တဲ့ရှုံရှုံပြန်လဲတာပဲမြင်လိုက်နှင်းလိုက်ပေါ့ခုလောကမှာပဲကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အလုံးလုံးနိုင်တော့လက်ခရရတာအလုံးမလုံးနိုင်ရပါ့မရပါဘူးအဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်နှင်းလိုက်ပဲလောကန်ရှိနေတော့သူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေနေအကြောင်းမျိုးမျိုးအောင်လောကန်မရှိဘူးဆိုအဆင်မပြေတော့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဲ့လိုပြောင်းလဲနေတဲ့အမှန်သဘာဝတွေကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်အထိရဖို့နံပါတ်၁ကဘာပါလိမ့်အမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်ယောဂီတို့ကလက်တွေ့လုံးမကြတော့လက်တွေ့ပိုင်းကိုဦးစားပေးပါတာအမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်နံပါတ်2ကမိမိကိုယ်ကိုမှန်လည်စားဖို့ မိမိကိုမလဲသားဖို့ဆိုတာကိုယ်မှာဘာမှကြကြနာနာတရားမရှိသေးပဲနဲ့တရားပဲပြေဝနေသလိုလိုကျရူတရားမြတ်ဒီပဲရနေသလိုလိုအဲ့လိုလှည့်သားတာလည်းရှိသေးတယ်။နောက်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနောက်ထပ်နာယီဝက်တနာယီအထုတ်နိုင်မှရဲ့သားနဲ့ဖြုတ်ပြစ်တယ်။များသောအားဖြင့်ဈဉ္ညာလျှောက်တာလည်းရှိပေါ့။ဈဉ္ညာလျှောက်တာတနာယီပြည့်အောင်လျှောက်တယ်လို့အမှန်တမ်းရှားဘူးလား။ရှားတယ်။နာယီဝက်ကိုလျှောက်ရလားမသိဘူး။အဲ့တော့ဈဉ္ညာလျှောက်မှထိုင်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုခံနိုင်ရှိတယ်။အညောင်းပြေသွားလို့ဒါလိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဈဉ္ညာတမာတိဟာထိုင်တဲ့တမာတိတဲ့ပူအားကောင်းတယ်။ဈဉ္ညာလျှောက်ရင်းနဲ့လည်းမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရနိုင်တယ်။ဈဉ္ညာကိုထင်သေးလို့မရဘူး။တော်ကူဆရာတော်ဖျားရည်လို့ဆို။နိုင်20 30ကိုလျှောက်တယ်အဲ့လို။ဈဉ္ညာလျှောက်နိုင်လို့ကောင်းတယ်။အဲအနေဆုံးနာယူဝတ်တော်လျှောက်တယ်။တဏ္ဍာရီ45မိနစ်တဏ္ဍာရီမပြည့်တော့ညံ့လျှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလည်းညောင်းညာပြီးထိုင်ခြင်းစိတ်ပေါက်မထိုင်မှန်းနဲ့တအားတော်မရဘူးထိုင်ခြင်းနေပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်ရတာထင်ရှားတယ်ထိုင်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညံ့လျှောက်တာပိုမထင်ရှားဘူးလားအဲထင်ရှားတယ်အရှုခံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုတိစိတ်ဟာလည်းထင်ရှားတယ်အာယုံနဲ့အာရမဏိကပေါ့ရှုခံအာယုံကလှုပ်ရှားတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပဲအရှုခံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုတိစိတ်ကလည်းနောက်လိုက်မှားတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ရက်တယ်လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်တယ်လှည့်တယ်လှည့်တယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတော်ကြီးတွေကမှားမှာဆိုလို့ပေါ့လေဘုရားကတော့လည်းပဲယူပါတယ်ကဲ့ရတယ်လို့မယူပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားမှဝိဇ္ဇနုကြားနာစာကျင်နာကနန်းစားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်စာနဲ့ယုတ်အဲ့လိုသင်ပေးတယ်တဲ့ဆရာကြီးကသင်ပြီးတော့စာကျင်နာကနန်းဆိုတော့ငါစာကျင်နာပန်းသီးစာကျင်နေငါစာကျင်နာကကောင်းခြင်းမောင်းစာကျင်နေအဲပန်းသီးတွေကောင်းခြင်းမောင်းတွေကနန်းအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားတကောင်းတို့ငြိမ့်နေတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစာကျင်နာကနန်းဆိုတာပန်းသီးတွေကောင်းခြင်းမောင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူစာရဲရကိုပါနေတာပဲမြန်မာလူရည်တာစာကျင်နာလေစာကျင်နာပါပါလိမ့်စာကျင်နာစိတ်မလားဆိုတော့အောင်လို့စိတ်ကစာကျင်နာမလားအဲ့ဒါကိုပဲနန်းလို့သုံးထားတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြစ်မတင်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကိုယ့်တဲ့အသင်ရှင်နာနာတတ်တယ်ဘာမှမပြောရဘူးဒါပဲနဲ့လို့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေတချို့ကမသိတော့ဟာဒီနီလာကြီးမှားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ရတင်ရတဲ့တရားတွေမရမှာဆိုလို့ဦးဇင်းကပြောတာဟုတ်လားစားကျင်တာဘာပါလိမ့်စိတ်စိတ်တို့ကောင်းလို့ဒီလောက်ကလေးကတော့မသိသင့်ဘူးလားဗျာတင်းညိုလေးပါလေမတတ်တော့မှပဲဒီလောက်ကတော့သိသင့်တယ်အဲ့တော့စားကျင်တာကဘာပါလိမ့်စိတ်စားကျင်တာကစိတ်အဲ့ဒါကိုပဲနန်းလို့ပြောတာမလားစာကျင်နာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားတဲ့ဟန်ဆိုတာသရောင်းတို့လက်တင်းနဲ့ဇွန်းနေနဲ့ကင်တွေ့ပြီးတော့မစားဘူးလားအဲ့ဒါလဲယုတ်ပဲဘာယုတ်ပါလိမ့်ပညာယုတ်လက်တေချီရေကောင်းနေပါဇက်တည်းဘာပါလိမ့်မြင်တွေ့နေရတာယုတ်တယ်ကြီးပဲပညာယုတ်အဲ့ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေသောဝါရောလေကျွန်တော်တို့ယူရာငင်နာတွေလှုပ်ရှားတာတွေမှတ်ပါများတော့မထင်ရှားဘူးလားအဲလက်တွေဇွန်းနေမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယူတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ထောကံထောကံခဏေခဏေနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်လို့ကနည်းနည်းနည်းနည်းမှများများများများဖြစ်သွားတာချီလမ်းမောင်းတထောင်ကိုဘယ်ရစပထမချီလမ်းအစရမလားဆိုတော့အောင်လို့နောက်တထောင်ပြည့်သွားတာပဲအဲ့တော့ အခုမသိတော့လဲအားငယ်တရားမလို့ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာစခန်းနေဝင်နေဆိုတာနီလန်ကြာကြာနာနာသိဖို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ထဲနဲ့တမ်းပြီးမညာဖုန်ညာရမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအမတိအမတန်ညာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တော့ပြောတာဟုတ်ပေါ့ဗျာပြောတော့မရဘူးတလာခွဲတော်မှာကြာနာတမာတိမရှိဘူးတလာခွဲတစ်ခါထခါထခါမာစီမဝင်လာတော့မှနှစ်ခါလောက်ဝင်တော့မှနည်းနည်းလေးတရားလျှောက်တတ်တယ်မလျှောက်တော့ဘူးရွှေဆောင်ဆရာတော်ကြီးကကိုတော်ဖောင်းတော်ပိဏမတ်တဘာသိလဲဆိုဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူးဒါတလခွဲအဲ့ဒါဝင်လာတာအဲ့တော့မလို့ယောဂီတို့လောလောဆယ်မသိတော့လဲအာမန်ငယ်နဲ့အာမန်ငယ်နဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ကြိုသိခြင်းနဲ့စိတ်မွေးဖို့လိုတယ်မှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့လိုမွေးရမှခြင်းနဲ့စိတ်တည်ခြင်းနဲ့စိတ်မွေးလို့ရှိရင်မှတ်လဲမှတ်မယ်တည်လဲတည်မယ်နဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနန်းတစီနဲ့စီမဖြစ်တော့လဲနန်းနေများလာတော့စီတွေအများကြီးမရဘူးလားအဲဒီလိုပဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲတည်အောင်နဲနဲရစတခါတည်းတန်းပြီးတော့အများကြီးတည်တယ်ဆိုတာစာအုပ်ဖတ်ရင်တည်တယ်အဲဒါသုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အော်ယုတ်တဲ့နန်းကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဖြစ်ပြတဲ့တရားတွေကိုငါလို့ထင်တာလောဘတဏ္ဍာဟာသမုဒိယသစ္စာပဲဒါအကုန်ဖတ်တတ်တယ်အကုန်သိတယ်မညာဖုန်ညာနဲ့အဝေးကြံနေတယ်အဲ့ဒါကိုမပယ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လို့ကညာတပရိညာနဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓမယဉာဏ်ကနေပြီးတော့အခုကိုယ်တိုင်ပွားများအားထုတ်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့သိလာတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဝနာဆိုတာပွားများတာမယဆိုတာပြီးတာ။ပွားများသောအားဖြင့်ပြီးမြောက်လာတဲ့ဉာဏ်ပွားများမှသိတာမတူဘူး။ဟောင်းနဲ့ပိနေမှတ်တဲ့မှတ်နေတာပဲတောင်းတောင်းအသိချင်းမတူဘူး။ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်တောင်းတောင်းမတူဘူး။ကိုပါရမီကိုအင်အားနဲ့အတိလေးတွေ꿰သွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာသွားတူလဲဆိုတော့အမှန်တရားတွေနည်းနည်းသိရနည်းနည်းသိနည်းနည်းသိနောက်ကြများများသိလာတယ်နောက်ကြတော့သစ္စာလေးပါးသွားဆိုင်တော့အကုန်လုံးမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရကြတာပဲအကုန်လုံးအရိယာဖြစ်ကြတာအာတိပါရွှေင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရကြတယ်ကြာပန်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတယ်အဝိဖြူလေးကိုဟရသောဟရဏယွရင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားတယ်တေယသီးတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားတယ်သူဟာနဲ့သူပဲပိတ်ဆုံးကြတစ္ဆာသွားဆိုင်တာပဲအဲပါရမီအများကြီးဖြည့်ထားတဲ့လူကတော့ခဏလေးရတာပေါ့ပါရမီနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါရမီမရှိလို့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးနေပြည့်ပါတော့မလားအဟိုရဝိသသမားတွေကြည့်ပါလေရေတွေလိုက်ထည့်နေရတယ်စောပြီးနှစ်ချက်ထိုးလောက်တည်းထားနေတူပါတယ်စောကြီးလုံးနေရေထဲမှာရေကပြည့်မှာပေါ့ရေမထည့်ပဲရေအလိုလိုပြည့်ပါမလားအဲဒီလိုပါရမီဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပြည်တာသူကပါရမီနဲ့လို့ပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုကိုယ့်ကိုယ်မထင်မဲ့မြင်လို့ရင်ဘယ်တော့မှမရတော့ဘူးဖြစ်ရမှာပဲမပြည့်သေးဖြစ်ရမှာအဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းကိုဆရာသမားတွေကပြောနေရတာပဲတန်ရာတန်ရာပြောပြတာအခုပြောနေတဲ့အဓိကတတိကိုပြောနေနော်ဒုတိယအချက်ကအခုပြောနေတဲ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြောရှုမှတ်တာစူးဆိုင်ဆိုင်မှာပေါ့မတ္တန်နေပင်လေလို့အတိများအောင်မှတ်ဖို့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာစားခြင်းတာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားခြင်းတာကဆိုတော့သဘောပေါက်ရမယ်စားခြင်းတာကဆိုတာတတိစားခြင်းတာလို့ပန်းတိစားခြင်းတာလို့ကောင်းခြင်းမောင်းစားခြင်းတာလို့ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပြောတာမလားဆိုတော့အောင်လို့စိတ်ဟာဘာတရားလဲစိတ်ဟာနံတရားစေဟာနန္တရာအဲ့စားခြင်းနဲ့စိတ်ဟာနံလို့တို့လိုပြောတာစားခြင်းနာကနံစားတဲ့ဟန်ကစားတဲ့ဟန်ဆိုတာကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့စားတဲ့ဟန်လက်နဲ့ကြိုင်တဲ့ခါမှာခါလေးပူတာလေးလက်ကပြီးမရှာနဲ့ထိတဲ့ခါမှာပူတာလေးအဲ့ဒါလေးမရှိဘူးလားအဲအဲ့ပူတာလေးအဲ့ဒါလေးမားတာလေးပြောတာလေးအဲ့တဘောလေးတွေကပရမယုတ်မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့လက်တွေကောင်းနေပါးစပ်တွေအဲ့ဒါလေးလည်းယုတ်တွေပဲအပညာယုတ်တွေပဲအဟံဆိုတာအဓိကကတော့ပ ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောသဘောယုတ်ကိုအကောင်းတဲ့ယုတ်ကြီးကိုမဆိုလို့ဘူးဝိပဿနာဆိုတာသဘောယုတ်ကိုသွားမှာအဲ့သဘောယုတ်ပရမယုတ်ကိုချက်ချင်းတော့မသိဘူးမှတ်ပါများရင်မသိနိုင်ဘူးလားဗျာသိနိုင်ပါတယ်သိနိုင်လို့ဖျားပေးထားတာပဲမသိနိုင်ဘာလို့ဟောမလဲသိနိုင်လို့ဟောထားတာအဲ့ရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေသိလာတော့လှုပ်ရှားရတာတွေပြင်းမာတာတွေဆင်းရဲတာတွေသိလာပြင်းမာဆင်းရဲတာပေါ့တသန်တရာအလုံးကဒါလိုပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်စားတော့လာတာစားတာတောင်းနေတာတစ်မျိုးစိတ်ကတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့စားတောင်းနေကြတာများသောအဖြစ်ခုတော့ဓမ္မပဲစိတ်ကရအောင်ထားရတယ်ဆိုတော့ကျင့်ကြတာပေါ့အနေကြတာပေါ့အနေကြလို့ရှိရင်အဲတေကြတော့ခြောင်မယ်ခြောင်ခြောင်ချစ်ကြည့်ပဲနတ်ပြည်တွေနတ်ယထာတွေမြင်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့တေယုံမယ်အနေချောင်းတဲ့သူတွေကတော့အသေးကြဖို့များတယ်။ဘာမှတရားအားမထုတ်ဘဲနဲ့ပျော်ပန်းမော်ကြွားပြီးတော့ကိလေသာတွေပဲလိုက်စားနေရင်တော့ခုနေရတော့ချောင်းတာပေါ့ဗျာ။ခုနေရတော့ချောင်းတေကန်နီးလဲကြတော့အဲ့နမိတ်တွေထင်းလာအောင်ကိုလုံးတဲ့အာကုသူတွေထင်းလာ။ဒီတဲ့ခါကျတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့တေရ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနေကြပါသေးဘလို့ဆင်းရဲဆင်းရဲတို့တရားအားထုတ်လို့ဆင်းရဲတာပဲလေးပါးနဲ့စာရင်ပျော်ပါလောက်ပါမလား။ပျော်ပါလောက်ပါဘူးဗျာ။ပဲလေးပါထားလိုက်ပါအောင်ဗျာလူလောကမှာအလုံးလုံးနေရတာတော့အမှန်တမ်းမဆင်းရဲဘူးလားအဲအလုံးလုံးနေရသူ့ချိန်သူ့ခါနဲ့ဖယ်သွားရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲလာကလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်ကိုင်းနေရတာဆင်းရဲရဲလောက်ရရတာပါပဲမလုတ်မဖြစ်လို့လုံးနေကြတကယ်တကယ်တော့တကယ်လုတ်တင်တာတရားပဲလုတ်တင်တာကိုယ့်ကိုယ်မလဲသားနေဆိုတာကိုယ်အပေတကားမပိတ်သေးဘူးလို့ကိုယ်ကိုသိလို့ရှင်အပေတကားပိတ်တယောင်ယောင်နဲ့အေးစေးသေးမနေနဲ့ကိုယ်ကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတာအများကြီးပဲနော်ဆိုတော့ကိုယ်ကအပေတကားမပိတ်သေးဘူးအပေတကားမပိတ်သေးဘူးဆိုတော့ကောင်းလို့သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးအပေတကားမပိတ်သေးဘူးဆိုတာမဲ့ညာဖုန်ညာမရသေးဘူးဒါဟုတ်ပြောတာအဲရှင်းပါသီလာလဲထိန်းတာပဲလှူလဲလှူနေကြတာဒါပေမဲ့ကျင်းနေပြောလို့မရဧကံနဲ့အနေကံအနေကံဆိုတာကလှူရင်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နတ်ပြည်ရောက်မယ်လို့တဲ့တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတိုင်းမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်နိုင်တယ်အဲအဲ့လှူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူနဲ့ချမ်းသာရတဲ့အခါမှာဆက်ကြိုးစားရင်နတ်ပြည်လည်းရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်အဆက်မကြိုးစားရင်တော့ရောက်ပါမလားရောက်ပါဘူးအဲမရောက်ဘူးသုတိပြည့်ကျေတေကတိမှာကိုလှူထားတဲ့ဒါနအောင်တော်သတိမရနိုင်ဘူးတာတရိယသမိတရိယသာယောဇဉ်တွေတရိယပြီးတည်လို့ရှိရင်နတ်ပြည်တော်ရောက်ပါမလားရောက်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အနေကံရောက်နိုင်တယ်ရောက်လည်းရောက်နိုင်တယ်မရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးလောဘဒေါသအာယုန်နဲ့တည်ရင်ပယ်ကျသွားနိုင်တယ်လေအဲ့ကြောင့်မလို့ဧကံကြတော့ဇန်တရားတွေခိုင်ခိုင်မာမာရနေတဲ့ဇန်ပွားပြီးတည်နိုင်ခြင်းသိမြမပြောက်သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရထားရင်သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ခြင်းသိသည်ဘလို့သိသည်ကြိုက်တယ်လို့သိဘရောမဘယ်မကြတော့ဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲသုခရီကိုခြင်းသိရောက်တယ်အမမီတို့ကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းနေပေါ့အပေတကားပိတ်ပြီးလို့ပြောလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုသိတာပဲအဲ့ဒါအပေတကားမပိတ်သေးပဲနဲ့အပေတကားပိတ်တဲ့ကဲ့သို့အေးစေးစေးနေမယ်ဆိုရင်နောင်ကြတော့အိယာဖျားကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အချိန်မရတော့ဘူးလုံးလို့ဖို့အခုနေရအချိန်ရသေးတယ်အဲ့ကြဘလို့မှလုံးလို့မရတော့အဲ့ကြတော့မှနောင်တဖြစ်ပြီးဆိုတော့ကယ်လို့ရပါအောင်မလားအဲကိုယ့်ကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတော့ချဲ့ပြောနာနော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ကိုမှတ်နိုင်ရင်သားနဲ့မမှတ်ဘူးမှတ်နိုင်ရင်သားနဲ့လော်လဲပြီးတော့ဖြုတ်ပြစ်တယ်ဉာဏ်ညာရှောင်းနိုင်ရင်သားနဲ့တဏှိခံပြီးရှောင်းနိုင်ပါရဲ့သားနာယူဘယ်လောက်ရှောင်းနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့မရှောက်ဘူး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ရှောက်ပြီးသွားထိုင်နေနားနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလှည့်သားရမရဘူးလားအဲလုံးလုံးမထိုင်နိုင်ရင်ထုတ်ပါအတင်းအာရမကြီး
1: ဆယ်နှစ်ဆန်းနှစ်လိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘလို့မထိုင်လို့မရနာကွယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးအဲကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့မထိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုဖြည်းဖြည်းမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ဘာမှပြည့်မရှိဘူးအဲချို့ကြတော့လည်းပဲဒီအမှန်နဲ့ဖြုတ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့လေဒါသာသနာဖြစ်တယ်လို့အောင်ထင်နေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘလို့မထိုင်လို့မရတဲ့ဟာဘလို့ဆက်ထိုင်မလဲအဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှာဒုက္ခတွေကိုကြာနာနာတွေ့နေပြီဘလို့မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုအမှန်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးဆက်ထိုင်ဘုရားဥစဉ်ပြောကြလေညီတော်အာနန္ဒာဈဉံသွားပါများတော့ထိုင်ပြီးတော့အိတ်တယ်အိတ်တယ်မှတ်လိုက်တော့အမှလေးမလေးဖို့ရသွားတယ်မလားအဲ့လားဈဉံဆက်ရှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနားပြီးတော့၃လုံးလှဲလိုက်တာတညာလုံးဈဉံရှောင်းခဏ၃လုံးလှဲအောင်ပါပဲဝရိယလွန်နေတယ်တမာရီနဲ့ဝရိယမြှောက်၃လုံးလှဲလိုက်တာခေါင်းအုံးနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးဘူးခြေောက်ကလည်းမြေကြီးရဲ့လော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးရင်အဲ့ဒီခြေထဲမှာပထမသောတာပန်ကနေသရဂံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုညာတယ်လို့လည်းနေရာတကမထင်နဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အခါပြင်းရမှာပဲပြောင်းရမှာပဲအရိယာဘုံပြောင်းပြရတာအဲတတ်နိုင်ရသားနဲ့တော့မပြင်းရနဲ့မပြောင်းရနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးတန်းကြီးခံပြီးတော့အိန္ဒြေထက်ကြောင်းကိုပါမှာပါပါတယ်ရှုတင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ကိုယ်နှစ်အသက်မငဲ့ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရမည်ဒါဖျားဟောထားတာပဲအင်းဒီထက်ကြောင်းကိုပါမှာကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးစာအုပ်ထဲမှာအရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲမင်းလည်းကောင်းတယ်ဆရာတော်ကြီးကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာနည်းနည်းစဉ်းစားကြရန်တော်ကောင်းရှုတင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းစဉ်းစားကြည့်လွှမ်းမိုးဖို့ဆိုအောင့်အင်းပြီးတော့အာမထောက်တစ်နိုင်နှစ်နိုင်မပြည့်သေးဘူးအောင့်အင်းပြီးတော့ဒါလို့လွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒီချိန်မရမယ်နောက်ချိန်ကြမလို့ချင်တော့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာတတိတမာတိနဲ့လွှမ်းမိုးရမှာဝေဒနာတပိတ္တာဆိုတမာတိတပိတ္တာဆိုလွှမ်းမိုးလို့ရတယ်ဝေဒနာကတပိတ္တာတမာတိကတစ်ချက်သားလွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားအဲကြမ်းဖန်ပြီးတော့ရှုပ်မဲ့နေရှုပ်မဲ့နေမှာအဲရှုပ်မဲ့နေပြီးတော့မချိမဆန့်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်ယောဂလည်းဖြစ်ယောဂယောဂလည်းဖြစ်လွှမ်းမိုးမှဒီဝေဒနာကိုလွှမ်းမိုးမို့ဆိုတာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်ချိန်သွားတာဝိရဏသမารိနဲ့ပေါင်းရှင်တော့ဝိပဿနာယောဂီကဘာလဲပါသွားလဲပညာလဲပါသွားတယ်တို့ကသမာဓိကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးလေပညာကိုဦးစားပေးတာမလားပညာဆိုတာသိအောင်လုပ်တာလေနာရယ်နာရယ်နာရယ်နာရယ်ဆိုတာနာရယ်သဘောသိအောင်လုပ်တာမလားနာရယ်သဘောသိအောင်လုပ်တာပညာကိုဦးစားပေးတာပဲပညာဦးစားပေးရင်ဘာဖြစ်လို့သမာဓိကပါသွားလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နိယယုခနတ္တနိလို့ခေါ်အစုံလိုက်သွားတာတတိယသမာဓိရောသမာဓိရောပညာရောအစုံလိုက်သွားတာတတိနဲ့ရှုမှတ်နေတော့သမာဓိပါမနေဘူးလားသေသေးချာချာသိအောင်ကြည့်တော့ပညာမပါဘူးလားသမာဓိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတာသမာဓိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတဲ့နိအဲ့ဒါကိုယုခနတ္တနိလို့ခေါ်တယ်နာရလည်းသိတယ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်ဟောဒါအရှင်ရလာရင်နာလဲနာတယ်မှတ်လို့လည်းရတယ်မှတ်လို့ရရုံနဲ့မဟုတ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်မှားတာရတာရှိနာတာလည်းနာနေတာပဲတွန့်လိန်ညောင်းနာတာပဲနာလဲနာတယ်မှတ်လို့လည်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရတာရှိလဲဆိုတော့တမာတိကြောင့်တက်တဲ့အရတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာကြောင့်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမှန်တန်နှိမ့်ဆက်တာပဲအမှန်တန်ဆင်းရဲတာပဲတကယ်ဒုက္ခသစ္စာတကယ်မှန်တာပဲဟိုတော့ငါကလည်းပဲအထိုက်လျောက်သိတာပဲဒါပေမဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့မသိဘူးအခုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်ကိုအထိမခံနိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ကြာဘူးတာပဲပန်းနဲ့ပေါက်တာလဲနာတယ်ဆိုတာကြာဘူးတယ်မလားအဲဝေဒနာတက်နေတဲ့ခါမှာသွားပေါက်ကြည့်နာတယ်ဒီပြင်ဟာတော့ထားပေါ့ဗျာဝေဒနာမချိမဆန့်နာနေတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာဒုံဒုံနဲ့ဖြတ်သွားရင်နာရတယ်ဗျာတားတက်နေတာမလားဝေဒနာအဲအဲ့အချိန်ခါမှာတင်ငန်းလေးနဲ့လားထိတာတော့မခံနိုင်ဘူးပန်းနဲ့ပေါက်ရင်နာရတယ်ဆိုအဲ့အချိန်ပဲ အဲ့ဒီလိုသင်ကြီးခံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုအများကြီးမသိဘူးလားအဲ့ဒီအတိကြတော့စာကျက်လို့သိထားတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးသေကံနိထိမမေ့ဘူးသောပါဠိရွတ်ပြစရာလည်းမလိုဘူးဘာမှအဓိပ္ပာယ်ပြောစရာလည်းမလိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟာခန္ဓာကွာအရှင်လက်လက်ကိုငရဲပြီးရောက်သလိုခံရတာပဲမိလောင်နေသလိုခံရတယ်ချွန်းနေတဲ့အပေါ်မှာတက်ထိုင်နေသလိုခံရတယ်အမျိုးမျိုးဆူးတွေနဲ့ထိုးသလိုခံရတယ်အပူတွေလောင်းနေသလိုခံရတယ်တဏှိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါတယ်အဲခန္ဓာလေးနဲ့ဖြုတ်ပြင်းတော့ဘယ်သိမလဲဗျာအဲတဏှိခံပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတွေအကြီးကျယ်မသိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောက်ထက်မှရေးတဲ့အခရာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကဘလူတွေဘလောက်ပဲဘာတွေပဲပြောပြောလူချမ်းသာတယ်မဟုတ်ဘူးနတ်ချမ်းသာကိုပါလှန့်ကြည့်လို့ရတယ်နတ်ချမ်းသာတွေအလကားပဲဒုက္ခပဲခန္ဓာချမ်းသာတော့ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်ဘုရားရှင်နဲ့တရားအပဲလေးပါးမှာကင်းမှာမကင်းမှာနောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်အလူလေးတို့ပဲဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဒီဒုက္ခတွေမသိရင်တော့ယဟန္တာတွေဆိုသိထားတော့မမတ်မောဘူးအဲ့ဒီလိုတရားသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မြင်ချမ်းသာလည်းမမတ်မောဘူးတထေးချမ်းသာလည်းမမတ်မောဘူးဘာချမ်းသာမှမမတ်မောအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခတွေပဲလို့ပိုင်ပင်နေနေသိထားတယ်ခန္ဓာရှိနေဒုက္ခရှိတာပဲလို့ပိုင်ပင်နေနေသိထားတော့ခန္ဓာလွတ်တဲ့

ရဲ့စိတ်တွေတိုးလာမလားယော့သွားမလားအဲ့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရတာပဲအဲ့ဒါလောလောဆယ်ဆိုလဲလောကဓာတ်အစိုးတွေကျုံနေတဲ့အခါတခါတလေသေးတော်သေးလိုက်ခြင်းနဲ့လူလောကမှာမနေကျင်တော့ဒုက္ခတွေများလာရင်လေဒါပဲနဲ့တတ်တော်မသေးကြနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခတွေများတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမက်မောတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မမက်မောရင်သူများခန္ဓာလည်းမမက်မောဘူးပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာလည်းဒုက္ခမှန်းတယ်သူများခန္ဓာတွေလည်းပဲဒုက္ခဆိုတာမကျင်းသေးဘူးလားအဲအပေါ်ယံကကျင့်တော့ချမ်းသာသလိုလှသလိုပသလိုဒါအပေါ်ယံတကယ်တည်းကြတော့96ပါးနှိပ်စက်ခံနေရတာမလားအဲ့တော့ဒုက္ခကိုမြင်လာရင်တဏှာတွေလျော့တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာကိုအရင်ပြန်သွားမှတ်ဆက်ဖို့ရကိုယ့်ကိုယ်မလဲသားဖို့ရမရှိမပฏิပဒါကြဖို့မရှိမပฏิပဒါမရှိမပฏิပဒာဆိုတော့အစုံမရောက်ဖို့လောဘစုံဒေါသစုံမရောက်ဖို့ခုနကတော့ကြိတ်မိတ်ပြီးတဏှိခံမှာဆိုတော့အမှတ်တမဲ့အတ္တကိလမထဒေါသစုံရောက်တယ်လို့ထင်ရတယ်အပေါ်ယံအနေနဲ့တော့ဒေါသစုံလို့ထင်ရကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာပဲဒေါသစုံရောက်တယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြွနေဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြွနေရတတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးတတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဆရာတွေကပြောထားတာခုလိုပင်မန်းခံအနစ်နာခံလို့ရှိရင်အတိတ်ကဝတ်ကြွေးတွေကြေရောအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်သာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့ရှင်ရောက်တယ်ဘာမှရှုတာမှတ်တာတခုမှမပေါ့အဲ့ဒီလိုသုဘောဣဒ္ဓါတို့ရေတဲ့ဆင်းစိန်နာတို့အစာမစားပဲကျင့်နာတို့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့တာအခုယောဂီတို့အားထုတ်တာကအစာလဲစားတယ်သုဘောလဲဣဒ္ဓါမဟုတ်ဘူးနေဘူးလှမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးရေထဲစိန်တာလည်းမဟုတ်အရေးထဲမှာအားထုတ်တာနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဘာလဲတတိယပညာရင်ပါဘူးလားပါပါတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်တာတတိအဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့အတိုင်းခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိသိသွားတာပညာအဲ့တတိပညာနဲ့စူးစမ်းပွားများအားထုတ်နေတာနာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာချွေးတွေပြန်လာတာမတမဲဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ကိုညှင်းနေတယ်နော်ကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ပါဘူးတဲ့ဒါနီလမှန်မှန်ကံကမက်ကင်၈ပါးသီလသမာဓိပညာအကျင့်နဲ့ကျင့်တာသေတော့သေတိအထိကျင့်တာတော့မှဒါကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ဘူးသေတိအထိကျင့်နေဆိုတာချို့တန်ဃာတော်တွေဓမြတွေကကျိုးနဲ့တုတ်သွားတယ်တုတ်သွားတော်မီလောင်လာတယ်ဒီကျိုးနဲ့တုတ်သွားတာကိုဖြေနိုင်ရသားနဲ့တရားပဲရှုမှတ်နေတယ်တိလာကိုလေးစားသောအဖြစ်နွယ်ကြိုးတင်တုတ်သွားတော့နွယ်ကြီးတစ်ပင်နေဖြတ်မိမှာဆိုလို့အဲ့တိုင်ရှုမှတ်နေအသိခံသွားတယ်သူတန်အရော်ဒီဆိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတာပေါင်ရိုက်ချိုးပြီးတော့ဒီမှာတရားတတ်မယ်ဆိုတော့ခဏနေပါအောင်တညာတော့ခွင့်ပေးပါအောင်သူတို့ယုံကြည်အောင်ရိုက်ချိုးပြအဲ့ဒါကိုရှုတာပဲအဲ့တော့ဒီတရိပ်ပညာနဲ့ရှုလို့ရှင်သေးလို့အောင်ဝေဒနာတွေခံရတော့လေသေတော်လည်းပဲကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ဘူးဒါမျက်စိမှပြိပရာပဲလွယ်သူလူနဲ့ခက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ရှစ်ပါးသီလစောင့်နေအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမရှောင်ပါဘူးလားညှင်းသေးတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားလူသဘောဘဝဆိုတာခံစားကျင်တယ်မလားလူသဘောဘဝခံစားကျင်သားနဲ့အနိနာခံမိရှောင်ကျင်နေဆိုတော့မင်းတို့ကိုယ့်ကိုညှင်းနေတာပဲတချို့ယူဆတယ်ပြောမှာလူဆိုတာခံစားကျင်တာဘုကမင်းရှောင်ချတာမင်းတို့ယူဆကြီးကအမှားကြီးပဲလူဆိုတာခံစားရမှာပဲသူ့အမြင်လေးကအပေါ်ယံလောက်ခလေးနဲ့ပြောတာဘူးဘာလို့ငါဘကာမဂုဏ်တရားရှောင်ချတဲ့အတွက်တတိပညာတွေမတိုးဘူးလားအဲတစ်ဖက်ကအနိနာခံတဲ့လောက်တစ်ဖက်ကအသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာမအိုမနာမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်ပို့ရမလားအာယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားခံစားအခုလောလောဆယ်တော့ကောင်းသားရင်ကောင်းသားမယ်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်ဒါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အသိပညာတွေရပါမလားအဲမရဘူးတန်တရာထဲမှာကြလပတ်လည်ပြီးဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်အပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာကိုပဲမဲ့မောတယ်ဆိုတာဒေဝရတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ပဲဒေဝရတ်ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာကိုပဲမဲ့မောတယ်နောင်လာမဲ့ချမ်းသာကိုထဲ့ကိုမတွက်ဘူးဘယ်သူသေးသေးငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့သဘောမျိုး
အဲ့ဒါအယူဆမှားပြစ္ဆုတ်ပန်ချမ်းသာတက်တက်မမမောနဲ့တန်တရာတလျှောက်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့တန်တရာမှလွတ်ဖို့အဲ့ဒီလိုအမျှော်မြင်ကြီးမားစွာနဲ့သီလသမာဓိပညာတွေကိုကျင့်တဲ့အခါမှာစွန့်လွတ်တဲ့နဲ့ဟာတွေကိုစွန့်လွတ်ရတယ်အနစ်နာခံရတယ်စွန့်စွန်စားစားလုပ်တဲ့နဲ့ဟာလူတမန်တွေမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအနစ်နာခံလုပ်ရတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတယ်လို့ပဲတကယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာဟုတ်ရလားကိုယ့်ကိုညှင်းမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေကိုညှင်းသေးတာဒါတော့တို့တရားထိုင်နေဆိုနာရကျင်နာရီမလာဘူးလားဗျာအဲနာရကျင်နေအဲအိတ်ချင်နိုင်လည်းမအိတ်ရဘူးဟဲ့လားနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တာမန်အနေနဲ့ပြောရင်ဒါမျိုးကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာပေါ့တချို့ဝါဒတွေဆိုရင်အပြောကောင်းတဲ့ဝါဒတွေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ငခိုဒုက္ခပဲတရားထိုင်တော့ထပ်နေတာအပေါဒုက္ခတွေရှာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခဆိုတာရှင်မမသိဘူးလားတဲ့ဝိဇ္ဇနုကန္နာတွေဘာတွေမှာသွားဝါဆိုတော့ကြာတွေ့ရသိပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့တွေ့တာပေါ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရတဲ့ဘာဖြစ်လို့ထိုင်တာလဲဒီမှာထိုင်တော့နာမှာပေါ့ဒူလာဆွဲမှာပေါ့အဲ့ဒါအပေါဒုက္ခထပ်ရှာတာပဲတဲ့သူ့အယူဆကဆရာမားတွေနဲ့တွေ့လို့အမှားကြီးဖြစ်နေအပေါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်းရဲ့ဒုက္ခကိုသိကြတဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာပရိညေယံဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်လို့ဖះဟောထားတာမလားဒုက္ခသစ္စာကိုမျက်နှာလွှဲနေလို့မရဘူးသိအောင်ကိုလို့ရမှာမသိသိအောင်ကိုလို့ရမှာဒါပေမဲ့ဒုက္ခအကျံဒုက္ခအလတ်ဒုက္ခအနုဘောပထမတော့အကျံသားပေါ့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာအကျံသားပေါ့ရှုပါမှတ်ပါများလို့မှားရတဲ့ကောင်းလာတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာတွေတွေ့တယ်ပိဋိတွေပါတိတွေဖြစ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲခဏပဲပြောင်းသွားတာပဲမလားအဲ့ဒါကအလတ်စားပေါ့အနုသားဆိုတာကတော့ဖြစ်လဲဖြစ်လဲဖြစ်လဲဖြစ်လဲအများအားဖြစ်ပြနေတာဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်ဒါပြင်းအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဆိုအကျမ်းသာဆသွားတာမလားအကျမ်းသာဒုက္ခဘာမသိပဲနဲ့အလတ်စားတို့အနုသားတို့သိပါ့မလားအဲ့သိတယ်ဆိုစာဥဖတ်သိတာပဲရှိမယ်ကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးကိုယ်တိုင်မသိတော့မညံဖုံညံဘယ်ရမလဲကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူကရတယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူကဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းခဏပဲပြောင်းသွားတာပဲဆိုရင်ဟောမမမောတော့နောက်တလဇတ်ကိုဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းနေတဲ့မြင်လိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ကြားလိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ထိလိုက်ပြက်သွားလိုက်နာရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းနေအဲ့ဒါတွေလည်းတလဇတ်ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ကြတော့မှသင်္ခါရဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခသစ္စာအစစ်အဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အပေါ်ရင်အကျမ်းသားကစပြီးသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ဒုက္ခရှာနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခကိုသိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာ။တမင်သက်သက်စူပေါ်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူး။နေဘူးတဲ့ထွက်လန်းတာမဟုတ်ဘူး။ကိုမခနိုင်နဲ့ဆယ်နှစ်ဆန်းငါးနှစ်အတင်းအာရမလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကိုတတ်နိုင်သလောက်လို့အမှတ်ဆက်အောင်လို့တတိပညာကနေပြီးတော့ပြသွားတယ်။တတိကနေပြသွားတယ်ပညာကနေပြသွားတယ်။တတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုရမှားရတာ။အကုန်လုံးဟာအဆင်ပြေသွားတယ်တတိအားမကောင်းရင်တော့အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့စိတ်ကူးတရားဝင်လိုက်စစ်နောက်တစ်ခါစိတ်ထဲမှာအလိုမကျတာတရားဝင်လိုက်လိုချင်ဖြစ်ရှင်တာတရားဝင်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတော်တော်နဲ့ကိုမလို့မကောင်းမအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးကိုမလာတော့ဏိကန္နနာတာပုဒ္ဒါကြီးကစိတ်တကြွယ်ကိုပြောတော့ညစွာဘုရားကိုကဲ့ရတဲ့အနေနဲ့ဝိတ္တဝိสารမရှိတဲ့ဇန်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဝလဝါနဲ့တားသလိုမြေရေကိုပိုက်နဲ့တားသလိုဝိတ္တဝိสารမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုဒီစိတ်ကဘယ်လိုနေမလဲသူမရမှာမရဘူးတော့ဝိတ္တဝိสารပဲဆိုတော့ပထမဇန်ဝိတ္တဝိสารပိဋိဒုက္ခဧကရာပထမဇန်လဲရတယ်ဒုတိယဇန်ကျတော့ဝိတ္တဝိสารမရှိတော့အဲ့ဒါသူမမရဘူးတော့မရဘူးတော့စိတ်ဆိုတာဝိတ္တဝိสารရှိတာပဲဝိတ္တဆိုတာစိတ်ကူးတာဝိสารဆိုတာသုံးသက်တာရှိတာပဲဝိတ္တဝိสารမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့တရားဟာလေဝလဝါနဲ့တားသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတာစိတ်တကြွရအနာဂမ်မသူမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်တကြွရအဲ့ဒီဏိကန္နဒါနပုဒ္ဒသရာနဲ့ပညာပဲအမြတ်ပါသလဲအဲ့တော့မပညာမြတ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ပညာနဲ့တိလို့သူများပြောတာကိုမယုံတာမြတ်စွာဘုရားပြောတာကိုမယုံတာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတဲ့ကိုနားထောင်ပြီးယုံနေရမလို့ကိုယ်တိုင်တိဒီဝိတ္တဝိสารကင်းတဲ့ဆံကိုအလို့ရှိတိုင်းကျုပ်ဝင်သားလို့ရတယ်ဒါလို့ပြန်ပြောတာ
ဘုရားမလည်းတလို့ပေါ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှုအမှုအားကောင်းလာလို့ရှင်ရှုမှုအားကောင်းလာတဲ့တတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါအသိတွေလည်းတိုးလာတယ်မှားရာအရသာလည်းရှိလာတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်ကူးတယ်မလားတော့အဲ့တော့မှားမကောင်းတဲ့သူကတရားထိုင်ရင်စိတ်ကူးမလာဘူးဆိုတော့တောင်းတောင်းယုံရမယုံနိုင်ဘူးယောဂီတို့ကခုမှတရားနှစ်ရက်သုံးရက်ရှိသေးတာ ਉਹ ဘယ်ယုံနိုင်အောင်လဲတောင်းတောင်းတကယ်ရှူရမှာကောင်းလဲစိတ်ကူးစိတ်ကိုကမင့်တလောက်တော့ကူးကျင်တာကူးกว่าကုသမဲ့ဘယ်ဟာကူးမလဲကုသတေဝေတေယေကွင်းကိုဆွဲပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်ဘတ်ဆိုပြန်လာတယ်မကူးဘူးစိတ်မကူးဘူးစိတ်တဘောတွေပြောနာတော့တော်အောင်လို့အဲသူဒီထဲမှာပဲမှန်နေတာထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေဒီသာမှန်တော့ဟာငါအစတော့ငါတရားစထိုင်ကစားစိတ်ကူးတွေဟိုကစိတ်ကူးလိုက်တရားစိတ်ကူးလားစိတ်ကူးတွေများလိုက်တာမဆိုင်တာတည်းလျှောက်စိတ်ကူးခုကျတော့ဘာမှကိုစိတ်မကူးတော့ပထမစိတ်လဲရှုမှတ်ဒုတိယစိတ်လဲရှုမှတ်တနေ့လုံးလို့ရှုမှတ်နေတယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်တောင်မှစိတ်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဘယ်မှလဲစိတ်မကူးတော့ဘူးအကုန်မှတ်တာမိနေတယ်ဆိုတော့ကြဲမင်းဒီလောက်စိတ်ကူးကျင်တာကူးกว่าမင်းဟိုတော့စိတ်ကူးဘူးတာပဲအဲဘယ်င်းသွားကြတယ်ပင်သွားကဲသွားစိတ်နဲ့သွားခဏပဲပြန်လာကူတော့အာဟောဘုံမကောင်းဘူးလားအဲအဲ့ဒါဟာတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားဤဆောင်ဦးမှာလည်းပါပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဒီရှိတယ်အဲ့တော့ရှုဝမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအပင်ပန်းခံနိဗ္ဗာန်ခံပြီးရှုမှတ်တာကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကိုညှင်းသေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းမှန်လို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲလမ်းမှန်တာရဲ့ကြိုးစားတာလမ်းလည်းမှန်တယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားတယ်အမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တတိအားကောင်းတယ်တတိအားကောင်းတော့တူပွေမှုမောဟတွေမလာတော့မြဲတမ်းတတိဖြစ်လှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားသွားလာလာနေရဟိနာမှတ်ပြီးသားထိုင်းနေလည်းမှတ်ပြီးသားအကုန်ရှုမှန်နေအဲကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ပုလူဆရာတော်ဖရာကြီးတာရောက်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့အခါမှာမြင်ကြားသွားထီးသိဆိုတော့မှတ်တာဘူးဟာတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဟဲ့ရေးတာမှတ်တာသွားတယ်ထီးတယ်သွားတယ်ထီးတော့မနေ့မှရတယ်ဘူးဟာလေလင်းက6ချက်လောက်ရှိတယ်မြင်ကြားသွားထီးသိမြင်ကြားသွားထီးသိဆိုတော့ဘလို့လုံးမှားပါမလဲဘလို့လည်းမသိဘူးနောက်တော့မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်း3လ4လ5လလဲကြားလာဟာဟုတ်တာကိုဘယ်တလနနည်းနည်းပါပါအားထုတ်မသိဘူးကြားလာတော့မှဩဟုတ်တာကိုစိတ်ကအယံမြန်တယ်အခုကအာယုန်တွေကမြန်တယ်စိတ်ကမလိုက်နိုင်ဘူးမှားကောင်းလာတော့စိတ်ကတွက်တယ်ဒုံးမြန်လို့တွက်တယ်မှတ်ဆရာတို့အကုန်လိုက်မှတ်လို့ရတယ်မြင်တာရောကြားတာရောနားတာရောထိတာရောသိတော့အကုန်လိုက်မှတ်လို့ထထထအကုန်လိုက်မှတ်လို့ရတယ်ဆုံးကသွားရင်လည်းမှတ်သွားအကုန်မှတ်သွားရတယ်ပြန်လာအဲ့တိုင်းမှလာရတယ်။ဩဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ပြဒီလိုမှတ်ခိုင်းတာ우ကြာတော့မှသိတယ်ဘောပေါဘူးတော်တော်နဲ့အဲ့ဒါမလို့ယောဂီတို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဟာသမာဓိတွေပညာတွေအကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ရုံရုံကြီးကြီးမှတ်ဖို့တတိပေးတာဟုတ်လား။အဲမနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးလေးဆိုပြီးတင်ကြရအောင်။ကိလေညေကျေကိလေညေကျေကင်းဝေစေတိသောရင်ပူဆွေသောရင်ပူဆွေငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်စင်းရဲ့ချုပ်ဆဲစေသည်မက်ဖို့ညံများထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်စင်းရဲ့ချုပ်ဆဲစေသည်မက်ဖို့ညံများထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်กายมิมันตัมปัตตถะปริสานาถะปุณณปุณังกายิตภาวนวิฏฐิตวานะทุกขตันตังกริตติอิมังกายายุคขณานังขณาโกตัมปัตตถะ30จะกงละ
ဘုနာဘုနံဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လော့ကာယေယုခန္ဓာနံခန္ဓာ၌သဘာဝသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံဤဒီဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဒိဋ္ဌိတဏှာ၏ပြုတ်အောင်တရားကောင်းတရားမြတ်ကို

အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအမြတ်အမြတ်အမြတ်

ရဟံသရှိသောကိုးပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖရာအမျက်ဆုံးယရဏတက္ခာတ္တအသရှိသော၆ပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတရားအမျက်ဆုံးယရဏသုပရိပန္နတ္တအသရှိသောကိုးပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတန်ခါအမျက်ဆုံးယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရိုရိုတည်တည်မြတ်မြတ်နုနုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးဘူးသောဘူမြောမန်းလျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စကာရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိမ့်အန္တရာယ်ခတ်သိမ့်အနှောက်အယှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလွတ်ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစဉ်နှင့်တစဉ်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝင်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမဉ္ဇဉ်ပုညံနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏေနသဟအထင်ကသမ္မနဂတံဥဘောတတသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနသဟအထင်ကဓမ္မနကတံဥဘောတတသီလံသမယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနသဟအထင်ကသမဏကတံဥဘောတထသီလံသမယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တိယမဟံဝရမိတံဝရေထနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ

ဗုဒ္ဓံ တရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဓမ္မံ တရဏံ ဂစ္ဆာမိ သံဃံ တရဏံ ဂစ္ဆာမိ

နေသာဂိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနာမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္ဒနာဝိဘူတနာဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိ

0: ုံညံ
1: မြန်ပြ
0: ည်ပုံညံအာတဝက်ခယံ
1: အာတဝက်ခယံ
0: ဝဟံဟောတု
1: ဝဟံဟောတု
0: ဣရမေတီလံ
1: ဣရမေတ
0: ီ
1: လံ
0: နိဗ္ဗာန်တ
1: နိဗ
0: ္
1: ဗာန်တ
0: ပစ္စယော
1: ပစ
0: ္
1: စယော
0: ဟောတု
1: ဟော
0: ဣမာနိတိတရဏိနသအထင်ကတမ္မနကတံဘောတ္တသီလံဓမ္မံသရုကံကတဝါအပမဒေနတမ္ပါဒေထသန္နာရုံ2582ကိုဇာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်း10ရက်ခရစ်နှစ်က26ရက်5လ2026ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့နံနက်8:15မိနစ်အချိန်စင်ကိုနိုင်ငံစိတ်ညုံကျွန်းနှင့်73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမဟာစီဝုဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤ4ရက်မြောက်တဲ့နေ့နံနက်မှာဟောကြားအပ်သောအာထုတ်ရာမှာတည်ခေါင်းစရာအပိုင်း3ဝန္နာတရားကိုအာထုတ်ခွင့်ရတာဟာပထမဆုံးနှလုံးသွင်းရမှာအမတန်ကံကောင်းတဲ့တာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒုလဘတရား၅ပါးထဲမှာလူဖြစ်ဖို့ခဲယင်းတဲ့အဲ့ဒီလူဖြစ်ဖို့ခဲယင်းရတဲ့ဥပမာသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတရားရှာတဲ့အခါမှာအံဝေကမပါရင်တရားမရှာနဲ့အံဝေကညံမရင်တန်လို့ရှင်တရားအထုတ်တာကောက်ရိုးမီးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်စကံမဝင်ကတော့ဝင်မယ်တကယ်ရောက်တော့တည့်ရက်တမနဲ့လောက်နေတယ်စိတ်သက်ကြွားတာကြီးလည်းရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုရုဇဉ်ရဲ့တရားတရားဟာပြပုံမှာဝချမ်းများစိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဗေချေလန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာလူကျင်ပေမဲ့ညာချေလန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာလူကျင်နေစိတ်မရှိတော့ဗေချေလန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာကြီးညိုပေမဲ့ညာချေလန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာကဲ့ရဲ့ဖို့ဝင်မလေးဘူးဒီနေ့ကောဘကဖျားလူကြီးနောက်နေရတမဖဲသမဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တံဝေကညံရင့်တန်မှုနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းကြည့်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့အေးစင်ဝင်နိုင်ငံစိတ်ညွန်ကျွန်းမှာစကမ်းပွဲလုပ်တယ်ဟေးအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဆင်းပေးလိုက်အေးဒိုလဲအားနေတာပဲလွယ်တယ်အောင်မစ်အဲ့ဒီအနေထားရောက်ဖို့အတွက်တောယုံတောင်ယုံကုသိုလ်နဲ့မရောက်ဘူးလူဖြစ်ဖို့ခင်းရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာနခတိခသုံးပါဟိုနေဝတင်ညာနာတင်ညာဘုံဗမပြည်အထက်ဆုံးဘုံကနေအတချောင်းကိုလက်နဲ့ကန်ပြီးလွှတ်ချလိုက်ခုတို့ဒီစိညွန်ကျုံကတရားနာနေတဲ့ဓမ္မယုံရှိမှာအတချောင်းကိုမြေပြင်မှာစိုက်တာအဲ့ဒီအတချောင်းထိတ်ချင်းထိဖို့ဟာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားအဲ့ဒါကမှဖြစ်နိုင်သေးတယ်လူဘဝရဘဝအဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးခင်းရင်းတယ်နောက်ဥပမာတစ်ခုကပင်လယ်ထဲမှာလက်ကမ်းကြီးတစ်ကောင်ကဟိုးရေကျမ်းမြင်သမုတ်တရားကျမ်းမြင်မှာနေနေတယ်အနှစ်တရားကြားမှာတစ်ချိန်ပဲပင်လယ်မျက်နှာပြင်ကိုပေါ်မှာအဲ့ဒီပင်လယ်ထဲမှာလဲထဘိုးဒုံပေါ့ထဘိုးဒုံဆိုတော့အပေါက်ပါအကြီးတော်မဟုတ်ပေါ့အဲ့ထဘိုးတုံးကြီးကလည်းပင်လယ်ထဲမှာလေတိုက်လို့မျောကျင်ရမျောနေတယ်အဲ့ဒါလေကမ်းကြီးကအနှစ်တရာကြာတော့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပေါ်တဲ့အချိန်မှာလေကမ်းရဲ့ခေါင်းနဲ့ထဘိုးတုံးမှာပါတဲ့အပေါင်နဲ့စွန့်မှုစွန့်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကမှဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ကအဲ့ထက်ပိုပြီးခင်းရင်းနေဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုလူ့ဘဝရလာတာတော်ယုံကုသိုလ်ဟုတ်ရဲ့လား
1: ဟ
0: ုတ်ပါပါအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းကြနှုတ်မဟုတ်ရင်စီးပွားရေးလေးအစင်မပြေုံနဲ့လူမှုရေးလေးအစင်မပြေုံနဲ့ကျမ်းမာရေးလေးအစင်မပြေုံနဲ့လူ့ဘဝကြီးကွာဘာမှဟိုအသုံးမကျပါဘူးဆိုဘဝကိုအဆုံးရှင်ရန်တော့မမျိုးကိုကောင်းတာပဲဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဘုရားဘာသာတရားအနေနဲ့သိတဲ့သိထိုက်တာသိရမယ်ဟိုလုံငယ်တဲ့ရှင်နေလောက်ကဆယ်ရန်ကျောင်းသူလေဆယ်ရန်ကို6ဘာသာဂုံလူမပေါ့ဘယ်နှဘာသာပါလဲဆိုတော့4ဘာသာအဲ့ဒါရှစ်ထိုက်တိုက်လှယ်တန်းမှာရှစ်ထိုက်တိုက်ကနေခုံချပြီးတော့အဆုံးရှင်ရင်တော့ဘဝတစ်ခုကနှမျောဖို့ကောင်း ဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ကျူရှင်နေမိဘတွေဖြီအားတွေပေါ့16နှစ်ဆိုတဲ့ကလေးရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အတွေ့အကြုံမှာဒီဖြီအားတွေပဲခံနိုင်မလဲအဲ့ဒါကြောင်းချင်းလဲပြိုင်ညမိဘချင်းလဲပြိုင်ညအဲ့တော့6ပါးသာဂုံလူမပါတော့မိဘစုမှာပေါ့ဟိုကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းကလည်းကလေးကောင်းကျိုးမဟုတ်ပါဘူး6ပါးသာပါမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးကျတော့သူတို့ကျောင်းနာမည်ဂုံတရင်တက်မှာပေါ့အဲ့ဒါမပါတော့ပြောရောပြောတော့ကလေးကခံနိုင်ရင်မရှိမရှိတော့တခါလေရှစ်ရက်တည်းကနေခုံချပြီးဆုံးရှင်ရင်သွားအမှန်တန်တန်မိုးရှိတဲ့လူပေါ်နှမျောဖို့မကောင်းဘူးလားအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းကြအတော်တန်ရုံအစင်မပြေမှုနဲ့ဘဝကိုမဆုံးမတတ်နဲ့ဘဝဟာဆယ်တန်းဆောင်ဘွယ်6ပါးသာပါဖို့နဲ့တိုင်းတာထားတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအိမ်ဆောင်ရေးအစင်ပြေတယ်ဆိုတာထောက်အားတရားရတာလူမျောဖို့တခုမှမပါသေးဘူးအဲ့ဒါမိဘတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အခုဦးဇင်းတို့တက္ကသမားတွေမှလည်းရှိတာပဲအတိုင်းတော့ငွေကြေးတက်နိုင်အဲ့ဒါဟိုတလုံးကတောင်မှသူတို့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်အဲ့ဦးစင်းကလည်းကျောင်းမှာပစ္စည်းလေးတခုလိုတာကိုစွန့်စားသွားရင်လည်းလှမ်းဖုံးဆက်ပြီးကျောင်းကမှားလိုက်လို့အဲ့ဒါကောင်းမောင်းတဲ့ကလေးကိုအေးပြန်ကြအဲ့ဒီဝင်ကွာဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးရှင်းပြီးတော့ဝယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဦးစင်းကျောင်းကမြင်တော့ဆိုင်ရှင်တကာကြီးကလိုက်လာတာပေါ့လေဦးစင်းကတော့ဆိုင်နဲ့မစင်းပေါ့အဲ့လိုက်လာပြီးတော့အရှင်ပြဘာညာပြောရင်လည်းအေးတခါကြီးတော့ဘယ်မှာဘယ်ရောက်နေလဲလို့ရှင်ကူမှာပြားတဲ့အကြောင်းတက်နေအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအခုကြောင်းပြီးလို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အိမ်ကဆောက်လို့ရပစ္စည်းဆိုင်မှာဈေးရောက်နေပဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မိဘတွေကသားသမီးတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်နေတယ်ဂုံတစ်ခုနဲ့ပြောနေတာတကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့ခလေးကအဲ့ဒီပညာနဲ့အသုံးလည်းမချဘူးဘဝရဲ့တူတဲ့အတူတဲ့ကြောင့်လည်းဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့အင်္ဂါစီးပွားရေးပြန်ပြီးဈေးအောင်နေဆိုတော့အချိန်နည်းငွေတွေကုန်မသွားဘူးလားအေးဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ဘဝတစ်ခုဟာပညာရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်စီးပွားရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ကျန်းမာရေးအိမ်ဆောင်ရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဒါတွေကဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကဘဝရဲ့အဆုံးဖြတ်မဟုတ်အဲ့ဒါတွေကဘဝရဲ့ပန်းနိုင်မဟုတ်ဘဝရဲ့အဲ့ဒါလမ်းစဉ်ကိုပန်းနိုင်ထင်တဲ့လူကဘယ်တော့မှပန်းနိုင်ရောက်စရာကြောင်းမရှိဘူးလမ်းစဉ်ကိုလမ်းစဉ်လို့သိရမယ်ပန်းနိုင်ကိုလည်းပန်းနိုင်လို့ပါလေသိရမယ်လိုက်လို့ညှိဖြင်မှုတော့ရှိရမယ်ဒါမင်းစိမပရိပဒါပဲအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်အခုကသူတို့ကောင်းတော့အေးငါတို့တော့ကရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာမဖြစ်လို့နင်တို့ရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရင်ငါတို့ကတေပျော်ပြီဆိုတော့ကလေးတွေကရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာနဲ့လမ်းဆုံးတယ်ရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ဘဝရဲ့ပန်းနိုင်မှာမဟုတ်တာပဲကလမ်းစဉ်ပဲရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာတေလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့မြင်ရှိသလားလောကီပညာကိုကဲရတာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားကိုရှင်းပြတာဆောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာတေလို့နေပြန်ရောက်တယ်လို့ရှိသလားမရှိဘူးသူတို့ကတေတဲ့ခါကျတော့ဆောင်းဝင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုတဲ့ယာဒုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာအေးအဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့အထိုက်လျောက်ဒီဘဝမှာထောက်အားတရားရပြီဆိုရင်လွတ်မြောက်ဖို့လုပ်ကြအခုကဘဝကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ဆောင်းဝင်းနေကျမ်းမရေးစီပွားရေးလူမျိုးအဆင်ပြေတာဒါထောက်အားတရားရတဲ့အပိုင်းအဲ့လိုထောက်အားတရားရပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားလွတ်မြောက်ဖို့လုပ်ရမှာဥပမာရေနေနေတဲ့ဟလာတယောက်ဟာရေထဲမှာကျမ်းမြင်တဲ့ခြေရောင်းနဲ့ထောက်မိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့လိုထောက်မိပြီဆိုရင်ရေထဲမှာနေရမှာလားကမ်းပေါ်တက်ရမှာအေးဒီနေ့ဒီရက်ဟောတဲ့သူနဲ့နားတဲ့သူနဲ့ကမ်းပေါ်မတက်လို့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်လားဆုံးလာပဲသဘောပါရလားအင်းကမ်းပေါ်တက်ခရင်ဘုရားတဆူမှာကြွတန်းပါလေဝင်ပြီပေါ့ရအဲ့တော့ကမ်းမော့မတက်ဘူးအထိုက်လျောက်ထောက်အားတရားကြရင်တခါလဲရင်ဘက်လေးမော့ခေါင်းလေးကော့ခေါင်းလေးမော့ရင်ဘက်လေးကော့မဟုတ်ပြီပေါ့လေပြီးလဲပြီးတော့ရေစီးကမျောလဲမျောရောရေစီးကတန်လန်းတန်အောင်မမျောဘူးလားမျောပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမြုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါမျောလိုက်မြုပ်လိုက်မျောလိုက်မြုပ်လိုက်နဲ့တခါမှကမ်းမော့မတက်ဘူးအခုဘုံကြီးမိတော့ကမ်းမော့တက်ရမှာပါဖြစ်啊အဲတကယ်တကယ်ကမ်းမော့မတက်လို့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ဘာဖြစ်တာလဲလားဆုံးတာအဲ့တော့ကမ်းမော့တက်ဖို့ကတခြားလို့ရမှာလားတရားလို့ရအဲ့ဒီတရားလုပ်ဖို့ကခုနကပြောတယ်လူဖြစ်ဖို့ကအဲ့လောက်ခရင်နေတာတောင်မှတရားလုပ်ဖို့ဆိုတာဒီကျက်ပို့ပြီးပါလေခရင်နေတယ်တော်ကောင်းတော့အခုမြေဝါပြည်မှာဦးဇင်းတို့လူကြီးတန်း60ရှိတယ်အခုရိတ်သားတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့လူကိုစုလိုက်တော်ကောင်းတော့၅သိန်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လူဖြစ်ဖို့တောင်အဲ့လောက်ခရင်နေရင်တရားအထုတ်ဖြစ်ကဒီကျက်ပို့ပြီးပါဖြစ်တာလေအဲ့ဒါမြေဝါပြည်မှာတောင်မှဒီဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လည်းမလာဘူးတော်ကောင်းအဲ့အထုတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ဝေးတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့အခုစင်ကူနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရခြားမှာတရားအထုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိတ်ကတာမန်ပါရမီမဟုတ်ဘူးအမြောက်ပြောတာမဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတာမန်ပါရမီမဟုတ်တဲ့ဟာကိုအခုအထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအလဟတ်တ်အချိန်တွေကိုပါလေအဆုံးရှုံးမခံနဲ့ဒါလေးပြောချင်တာစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကတူတော်ကောင်းလို့စက္ကန့်ကမိနစ်မိနစ်ကနာရီနာရီကရက်ရက်ကလလကနှစ်ဟုတ်တယ်ဒါသတ်မှတ်ထားတာသဘောတရားကတော့တိမဲ့ဖက်သွားနေတာပဲခုမနေ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကြတဲ့ကတိမဲ့ဖက်မသွားဘူးလားတရားနာလဲတိမဲ့ဖက်သွားနေတာပဲစကားပြောလဲတိမဲ့ဖက်သွားနေပဲဆွန်းစားရင်လဲနောက်ဆုံးခုစင်မူဘက်ကတိုက်ခန်းကိုပြန်ရောက်တယ်မနေ့မိုးလင်းအလုတ်သွားဖို့တဲ့မျက်နှာသစ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတော့မျက်နှာသစ်တယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေပြောတော့ယုံငန်းကိုသွားတယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေပြောတော့အိမ်ကိုပြန်မယ်ပြောတယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေခန္ဓာဟာမွေးပြီကြတဲ့ကသူလုတ်တဲ့အလုတ်ကတိမဲ့ဘက်သွားတဲ့အလုတ်တစ်ခုပဲလုတ်တာသဘောပါရဲ့လားနည်းနည်းပါးပါးနှလုံးသွင်းအောင်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ကျင်ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ပေါ့ဗျာအမြဲတမ်းပြီးပြန်တယ်ပေါ့ခဏနေတော့အဆင်ကူပြန်လာတယ်ပေါ့အေးတေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တို့ကတော့ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ဟိုအလုတ်ဒီအလုတ်ရွေးနေတာခန္ဓာကအလုတ်လည်းမရွေးဘူးနေရာလည်းမရွေးဘူးအချိန်မရွေးနေရာမရွေးဘာသာမရွေးလူမရွေးသူလုတ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဟာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေလဲဒါဖြင့်ကျင်းနေပါဖြစ်ရမှာပဲအေးနည်းနည်းပေါ်ပါလဲနှလုံးသွင်းအောင်လေအကယ်၍သူတို့ကောင်းတို့မှာသင်္ကန်းနီးမှာဟလာဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုမရှုတက်မှတ်မှတ်တတ်ဘူးလှုပ်ထားတဲ့အာဟုသူတွေပြန်ပေါ်တဲ့အခါမှာစိတ်ချင်းကိုယ်ချင်းနဲ့သိမယ်ဆိုရင်အပင်မကျနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအပယ်ဘေးကကျင်းသေးလွတ်နိုင်တာဒီတောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရမှာပဲကျင်းသေးလွတ်မယ်ကျန်တာတော့မလွတ်ဘူးနော်ပုထုဇဉ်ရဲ့ဂတိဟာတစ်ပင်ကကြွေကြတဲ့တည့်ရွက်လိုပဲတဲ့ဘယ်နေရာကျမယ်ဆိုတော့ခံမှန်းလို့ပါလေမရဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတာလားဒါဖြင့်တို့တရားမရလို့ရှိရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိရှိယာရုဘယ်လောက်ရှိရှိနိုင်ငံသားမှာပဲဘယ်နှနှစ်နေနေအခုဦးဇင်းတို့အတိတွေတဲတော်မှာစင်မူနိုင်ငံသားတွေခံကုန်ကြအေးပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကတော့နိုင်ငံကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကံကအကျိုးပေးတာပါစင်မူမှာနေလို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးစင်မူနိုင်ငံမှာလည်းဆင်းရဲတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားမြန်မာပြည်မှာနေလို့ဆင်းရဲတယ်ပြောလို့မရပါဘူးမြန်မာပြည်မှာချမ်းသာတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားနေရာကအကျိုးပေးတာလားကံအကျိုးပေးတယ်တို့ကကံကိုမကြည့်ဘူးများသောအပြင်ကနေရာကိုကြည့်ဒီနေရာလေးမဆိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ငါဒါလေးဝယ်လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲနေရာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီနေရာရဖို့အတွက်မဟုတ်တာတွေပြောမဟုတ်တာတွေလို့တော့ကံနဲ့ကမကောင်းတော့သဘောပါရလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါနဲ့အတူတူတွဲလို့ရင်အဆင်ပြေမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြည့်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွဲလို့ချင်တော့သူများကုမ္ပဏီကအလုပ်သမားရဲ့ဘာရဲ့နားမလဲဘူးမတရားတာတွေဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်ပြောလာတာတွေပို့ပေးခေါ်တဲ့ခါကျကံနဲ့ကကောင်းမအောင်မလားတကယ်တမ်းတင့်တော်တဲ့နေရာတင့်တော်တဲ့ပုံကိုတင့်တော်တဲ့အရာဝတ္ထုဆိုတာသူ့အလိုလိုမိုးပေါ်ကျလာလာကိုယ်ကံလျောက်ဖြစ်ရတာဒါဖြင့်ပုံကိုယ်တွေနေရာတွေကိုရွေးရမှာလားကံကောင်းအောင်အများနဲ့လုပ်နေရမှာအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမယ်အခုကသူတော်ကောင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာကံဝစီကံကြတော့ဟာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကိုလိုချင်တာရဖို့ရေးကြည့်ရဲ့အဲအဲ့ဒီကံတွေကမကောင်းမှတော့ရလေခဏပဲရမှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီရောမလို့နေရာတွေကိုတိတ်မကြည့်နဲ့ပုံကူကိုတိတ်မကြည့်နဲ့မိမိဟာဘယ်နေရာမှာရောက်ရောက်မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံသည်ကုသိုလ်အများနဲ့လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲစရာကြောင်မရှိဘူးတကူတော့ရှိတာပေါ့ဗျာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားဟာအတိတ်အကြောင်းပေါ်မှာခြေခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကဒါနကံနေပြီးအခုကြမှာသူများကားစီချင်လို့စီးချင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားလုံရောကျုံရောဉာဏ်ပညာရှိရင်ဆင်းရဲတာဒီတဘွားပဲဖြစ်ရမယ်ဦးဇင်းပါသဘောပါရလားအေးအဲ့ဒီအတွက်အခုအယူဆမှန်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်အခုတရားတွေဘာဖြစ်တာလဲအထုတ်ဖြစ်နေပြီဗျာအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်ဖြစ်ရင်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးတရား၄ပါးကိုအမြဲတမ်းရတယ်ဘယ်နှပါလဲသကရဝဝက်ဇေရာတန်ရုပ်မှာဘလို့ဟောထားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတဲ့အရာဟာဘာပါလဲဖြားတယ်ဖြည့်ကြည့်သမ်းမှာအိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတာဘာဖြစ်မယ်ထင်တရားနာတဲ့လူကသိတော့ဗျာအခုအဝိအစားတွေဆိုရင်အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းရလားငယ်တုန်းကအယောင်တောက်တောက်တွေဝေ့လို့ရတယ်လေကြီးမှအယောင်တောက်တောက်တွေဝေ့ရင်ဖွားကြီးနဲ့တေကန်ကြီးမှဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူးပြောခံသဘောပါရဲ့လားငယ်တုန်းကတော့ဆွဲကြိုးတွေလက်ကောက်တွေဟုတ်လားစိန်လက်စွပ်တွေဝေ့ပါကြီးတော့အသက်80 80ကအဲ့ဒါတွေဝေ့လို့တင့်တော်သေးလားမတင့်တော်တော့ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကနှကန်းနီလေးတွေစိုးတယ်80 80ကြာမှနှကန်းနီဆိုရင်တင့်တော်ပါမတင့်တော်ဆိုရင်လည်းဆိုပြောမှာပေါ့အမဖွားကြီးနဲ့တခါတရားလေးပါလေအာမထုတ်နှကန်းနီနဲ့ဆိုတော့တရားစဉ်းစားကြည့်တယ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အစားတောက်တွေပဲဖြစ်ဥသီတိုင်အောင်ကောင်းရလားတီလာကတော့ဥသီတိုင်အောင်ပါလေအခုတော်ကောင်းတို့အခုပဲ10ပါးတီလာယူပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဥသီတိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တီလာမရဘူးလားအေးနောက်တစ်ခုဟလာမိမိမှာတည်တဲ့ရင်ဟိုတည်းကဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးရာဘာလဲဆိုတော့တရားတရားဘာတရားလဲ
1: တ
0: သီလသမာဓိပညာမှန်သမျှဟာတရားတရားအောက်မှာပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တရားမရှိရင်သီလသမာဓိပညာဖြစ်စရာအကြောင်းပါလေ။မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်တဲ့တရားဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁ဖရာတရားတန်ခါကံကံရဲ့အကျိုးကိုပါလေယုံကြည်ရ။နံပါတ်၂အားထုတ်တဲ့ယောဂီကြတော့နံပါတ်၂ကရှုနိမ့်မှန်ကြီးကိုယုံကြည်ရ။ဘာကိုယုံကြည်ရ။နံပါတ်၃ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ရမယ်။နံပါတ်၃ကရှင်နိမ့်မှန်ယုံကြည်ရမှာတော့ရှင်းပြကြအောင်လို့ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ရမှာဆိုတာဘာကိုပြောတာဖြည့်ကြည့်ပေါ့မိမိဟာတရားရနိုင်တဲ့ပုံကိုလို့ယုံကြည်ရမယ်အခုအဓိကပြောချင်တာဒီနေ့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီလားမိမိဟာဘာဖြစ်တာလဲတရားမရနိုင်တဲ့ပုံကဒီတရားတွေနားလဲမနားဘူးလာလဲမလာဘူးဟုတ်ပြီနော်အားလဲထုတ်ကြအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီဒီတရားဟာရနိုင်လို့ဒီတရားတွေကိုနာခွင့်လဲရနေတယ်အာထုတ်ခွင့်လဲပါလေရနေရင်အမှန်တိုင်းပြောသမ်းမှာစူးစမ်းပြီးအာမထုတ်တင်ဘူးလားအေးအာထုတ်ကြဟုတ်ပြီလားအမှတ်မဆက်မှာဆိုးလို့ပြောတာသူတို့အကောင်းတို့မှာလုံးအဝင်နဲ့အကျဉ်းရေတွက်တရားများပြီးအမှတ်မဆက်လို့ရှင်ဒီလိုပါပဲကွာကိုယ့်ရက်ကပြီးသွားတာပဲဆိုတော့ခက်ပေါ့ပေါ့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားပတ်ဝန်းကျင်ကမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေတာသူတို့အကောင်းတို့နှစ်တိုင်းစကမ်းမဝင်နေတယ်တချို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်သာလိုက်အာမထုတ်တာအေးအာထုတ်တဲ့လူကိုမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေတာပြန်လာရင်ဗာမြန်ထူးကြမလဲ။ကြည့်အခုပြန်လာရင်ထူးကြပြီလား။မထူး။အဲ့ဒါပြန်သွားဟိုမှာအဲ့အဲ့ဒါအခန်းကြောင်မှာဒီရန်ဖြစ်မနေနဲ့။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီမှာမြမပြီမှာခါနာပြောရတယ်။အေးယောဂီတွေသူတို့ယောဂီတွေကစကမ်းမပြီးတာနဲ့ဟာပြုံးပြောနေတာပဲ။မြူးထူးနေတာပဲ။ဘာမှဟိုဘာမှဟိုထိန်းလို့များတော့ဟုတ်ပြီနော်။အေးပြုံးပြောနေတော့ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်။ဟဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလုတ်ခွင့်ရရင်ဆက်လုတ်ရမှာလားရက်ရမှာ။ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရတာရက်သွားတာဒီဝမ်းနေစရာလားဝမ်းသာစရာဟုတ်လားအေး30တည်းနဲ့မနဲ့ကြည်အောင်မယ်အစင်ဟုတ်ဟုတ်ပြီလားအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရက်သွားတာဝမ်းသာတာဟာပြုံးပြော်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်ရောအဲ့ဒါအိမ်လည်းရောက်ရောကိုဟိုအစင်မပြေတဲ့အကြောင်းနဲ့တွေ့တော့တခါတည်းတန့်ရန်ဖြစ်တာအပဝင်းကျင်ကဘာပြောဥမာတွေ့လာတွေ့လာတွေ့လာတဲ့ရိတ်တာပြန်လာကြုံကြုံအောင်လဲဟိုလည်းပြန်လာတာမှနိုင်ပိုင်းရှိစေရန်ဖြစ်နေပြီတဲ့ကဲအဲ့တော့ကောင်းမအောင်လားเออだဖြင့်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်မလုပ်ရမှာလေကြိုးစားပြီးအားထုတ်ပါစကားတွေအရင်မပြောနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီမှာအရင်ကြီးပြောစမ်းမလို့ဦးဇင်းတို့မြမပြည်စကမ်းဘွဲရောဒီမှာဟလားစကမ်းဘွဲရောဖွင့်သမျှမှာဒီစင်ဟူစကမ်းဘွဲရောဦးဇင်းဒီမြမပြည်မှာဟုတ်တဲ့တရားတွေမှာပါပါတယ်ညမှာတစ္ဆာပါမြမတော့နာကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိအမှဟိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတော့နာကြည့်ပေါ့ဗျာဦးဇင်းဒီစင်ဟူစကမ်းဘွဲရောယောဂီတွေဟာလို့ဒီရှုမှတ်မှုကအမတန်ပါပြတာလေယူတည်တယ်မျိုးသမီးတွေရောအမျိုးသားတွေရောအကုန်ယူသေးကြတယ်သူတို့ဟာဒီမှာတချို့ဆိုရင်ခွင့်ကိုပါလေယူခဲ့ရတာယူခဲ့ရတဲ့အခါကျဒီတနေ့လုံးဒီကိုရလေးအာထုတ်ခွင့်ရတာကိုတိတိကျကျစူးစမ်းပြီးပါလေအာထုတ်ကြတယ်ဦးဇင်းအဲ့ဒါမကြတရားထဲမှာထည့်တယ်ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြမပြားစကမ်းပွဲတွေမှာမယူသေးဘူးပြောရတာစကားပြောတာပြောလိုက်ရင်လည်းကြီးလိုက်ရင်အဖွားကြီးတွေယူဟုတ်ပြီလားအေးဟိုဒီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီ90ကျော်80အဲ့ဒီအရွယ်အကဲဆုံးမမဲ့အရွယ်ဟုတ်ရလားဒုံးနဲ့ရရမယ်ရွယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဲ့ပြောရင်တူနဲ့သူတို့ပဲအေးအဖွားတို့စကားမပြောနဲ့တင်မအဲတခါလေးပလင်ပွားနေဦးစင်းကသိတယ်အေးဖြုတ်ပြီးရင်စကားတော့ပြောတော့မှငါကြိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောထားမှအေးအခုဒီကနေပြန်လို့ရှင်အမှတ်လေးနဲ့သွားကြအခန်းပြောင်းလဲစကားလေးမပြောတော့တင်မပြားဆိုပလင်ပွားအစင်းုံပဲရှိတယ်ဟဲ့နေဟိုခုနကပစ္စည်းကဘယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ပလင်ပွားမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးရှေ့မှာထားပြီးဘာဖြစ်နေတာလဲအေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်စကားပြောရင်အမှတ်ပါလဲမဆက်တော့ဘူးသူတော်ကောင်းပြောတဲ့စကားကပြန်ပြီးတရားထိုင်တဲ့အခါမှာပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အေးဒီတိုင်းစဉ်းစားရင်ဘာမှမပေါ်ဘူးတရားထိုင်ပြီဆိုမှဇလန်းဇက်ွက်ကတခါအကွက်ကြကြကိုလာတာပဲဒရိုက်တာကတော့အဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာဒရိုက်တာကဘာလို့လဲအဲမင်းသားမင်းသမီးကယုံတယ်နံပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတခါအကွက်ကြကြလာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတေခံနီးမှလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်50ကအာကုတ္တောင်ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေထင်တယ်ဆိုတာတရားအထုတ်တဲ့လူကခံမှန်းလို့ရသွားဒီမှာအတုနေနေတဲ့ကိုဘာမှနှလုံးသွင်းမထားဘူးအလိုလိုပါဖြစ်တာလေလာတာသူ့အလိုလိုတောင်လာတာကိုမှတ်မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့စကားသွားပြောတဲ့အခါကျဒီအကြောင်းအရာအကုန်ပြန်ပေါ်ပြီလေမနေ့ကယောဂီတွေအကုန်လုံးပြီးသွားတော့ဦးဇင်းတို့မှလည်းတမာရီတို့ကတမာရီမရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောတာပဲအထင်ကြီးအောင်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတုနေတဲ့ယောဂီကတမာရီရှိရလောကမှာပတ်စံချတဲ့လူကပတ်စံမရှိရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ပြောတာဆိုတာလေးများသွားရင်ဦးဇင်းတို့မှလည်းဘက်တရီချခြင်းပြန်သွင်းရတာအဲ့တော့ဒီမှာယောဂီလေးလေးနည်းနည်းနည်းသွားတော့ဒီနန်းလေးမှာကဲခဏထိုင်အောင်မယ်လေသူထိုင်တာခေါင်းရင်းမှာတွတ်အဲ့ဦးဇင်းပထမကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတို့မှာကယောဂီမဟုတ်ဘူးလေတာဝန်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်တော့ကြားတယ်ကြားတယ်ကထိထိရောက်အမှတ်လို့ရပါလေ မရအောင်အေးရောကြားကြားလည်းမှန်တယ်အင်းယောဂီတွေစကားပြောနေပြီဒါကဒလတရားသဘောတရားကိုပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးတရားအကြောင်းတွေပါလေပြောနေအေးခဏပဲတူပါတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်လိုက်မရဘူးတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်ပြောနေတာတော်တော်လေးကြာလာတော့ကဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုထားပြီးတော့ဦးစဉ်ဒီကနေပတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြီးဗာပြတ်တာလေယောဂီစကားမပြောနဲ့ပြောပြောတော့လေလိုက်နာပါလေငါသူ့ဟာသူ့ဟိုဘက်ကိုထွက်သွားတယ်အဲ့တော့အခုဘာကိုပြောချင်တာဆိုအဆောင်မှာလဲပြောတယ်ဘယ်မှာပြောတာလဲတချို့ယောဂီတွေကတောင်းနဲ့တောင်းမတူကံကျင်လည်းမတူပါရမီကျင်လည်းပါလေမတူဒီစကံဝဲလာတာတောင်းမှအလေးနဲ့ထားရခြင်းလည်းပါလေမတူကျန်တဲ့လူကိုပေါ့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါစိတ်နေစိတ်သားအမျိုးမျိုးကွဲမှာပဲအဲအဲ့တော့တချို့ကပါလေဆိုရတဲ့အချိန်လေးမှာကြိုးစားပြီးပါလို့တာလေမှတ်တာမှတ်တော့မိမိအတွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနောက်ချက်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာအေးသူတော်ကောင်းတော့ဘသူမှမထိန်နဲ့ကိုကိုကိုပဲထိန်ဟုတ်ပြီလားမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံဒီပဝန်းကျင်ကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်ထိရင်အဲ့ဒါအာလုံးတက်တော်ကြီးကျမ်းမှချမ်းသာပါသည်မေတ္တာပို့တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်လူเจ้าအောင်အာလုံးတက်တော်ကြီးကျမ်းမှချမ်းသာပါသည်မေတ္တာပို့ပြီးမှကဲကိုယ်ကာယကံဝစီကံနဲ့ပဝန်းကျင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါမေတ္တာပို့ကရောက်ပါမလားအေးတရားမလို့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အတန်းနိုင်ဆုံးစကားမပြောနဲ့ဒီနေ့ဘယ်နဲ့ရှိပါ යි လဲခဏ၅ပါးဆိုစဉ်းစားအောင်ပဲဘယ်နဲ့လဲဆိုတန်းဖြည့်တာ၄ရက်ပဲအဲ့တွက်ထားတာလေဘယ်နဲ့ကြံတော့လဲဆိုတော့တော့ပါရဲ့လားအဲအဲ့တော့ကိုကိုအချင်းချင်းလည်းထိန်ဦးချင်းထင်ပါတယ်တစ်ဖက်ကိုထိခိုက်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီစကားပြောတဲ့အလေးချင်းကအလုပ်လုပ်ရတာများလာတာများလာတော့စကားပြောတဲ့အလေးချင်းကတော့ချောက်ပါလာမှာပေါ့တချို့ကလည်းစကားပြောရတာကသူတို့ရဲ့ပါလေဝါသနာနဲ့ဇယိုက်ပဲအဲအဲ့တော့ဝါသနာနဲ့ဇယိုက်ကဖျားတော့ဖျားမှသာပါလေပင်နိုင်တာယဟန္တာပင်နိုင်ရဲ့လားဒါပြင်အခုယောဂီတွေကယဟန္တာဟုတ်ရဲ့လားအေးမဟုတ်နိုင်တော့ဘယ်ပင်နိုင်မလဲအဲ့တော့သတိလေးထားဖို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားတတိလေးသာအရင်ကြီးစကားမပြောနဲ့ပြောလိုက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတကယ်ကျိုးစားအထုတ်တဲ့ယောဂီကအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင်သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာဖူတာဖြစ်တတ်တယ်။ဦးဇင်းမသဘောပါရဲ့လား။အေးအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်။ကိုကတော့ဘာရမဟုတ်ပြောလိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာကရှုမှတ်နေတာစိတ်အနှောက်အယှက်ပါလေဖြစ်သွားတဲ့။ဘာကြောင့်မလို့တမာတိရခါစားမှာအဲ့ဒီတွတ်အတန်လေးကလည်းဒီမှာတမာတိရခါစားဆိုရင်မိုးကြိုးဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီထဲမှာ။အဲ့ဒါဖြစ်ပူးတဲ့သူသိတာပေါ့ဗျာ။တမာတိအားကောင်းသွားရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့။တမာတိရခါစားဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်လေးတွေကအနှောက်အယှက်ပါလေ။ဖြစ်တဲ့တမာတိရဲ့အနှောက်အယှက်ဟာအတန်ပဲတမာတိရဲ့အနှောက်အယှက်ကဘာလဲအရှင်ပြောအဲ့လိုမပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားမူကြီးပြတာသိတော်မူတယ်အဲ့ဒါဖရားလေဟုတ်ပြီလားတို့ကဒီမှာတမာတိရခါစားဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအတန်လေးတွေအနှောက်အယှက်ပါလေဖြစ်တဲ့တယ်ဘယ်အောင်မလို့အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကုညီတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အများကြီးမနေရတော့ပါဘူးဗျာနောက်ထပ်၄ရက်ပဲနေရတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာတည်တည်ချာနှလုံးသွင်းပြီးအားထုတ်ကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတရားတွေသူတော်ကောင်းတို့သိဖို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာဇနီးမယားကိုလည်းလှူခဲ့ရတယ်တမီးသားကိုလည်းหลุเกยอ่ะสิ้นซะบาမျက်လုံးนี่ผ่องหลูดาก้องเงินก็เจ๋แท้มะเด้ပြောကြည့်ซะมาမျက်လုံးนี่ก้องเงินก็เจ๋แท้หลูเดียวมาမျက်လုံးอ่ะตะบั้วมาเบเนလုံးบาดาဖြင့်ก้องเงินก็เจ๋แท้มะอ๋อหลูออกมาซอเนเนปาๆ2ลုံးตื้นจีซะมาเจ็ดติ้งทาบ่ก่ออะคูดีแท้มาမျက်လုံးตะลုံးหลอกหลุนายละญูลีถองซะมาเนาะอู้ซินเล่ไม่ถองหอบเป็นนะหลุนายล่ะไม่หลุนายมูစင်းသားကြည်တယ်မလူဒီဘဝမှာမျက်စိနှလုံးပါတာတောင်တလုံးလှူပါပါလေမလွယ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဟိုကောင်းငင်ကကျဲတဲ့မြောင်းကိုမျက်လုံးနေလှူခဲ့တာဘလောက်ထိဘဝပေါင်းများစွာလှူခဲ့ရလဲနည်းနည်းပါးပါးနှလုံးသွင်းလေအဲ့ဒါငါမိသားစုကောင်းစားဖို့တခုမှမပါဘူးငါနာမည်ကြီးဖို့တခုမှမပါဘူးငါလက်လာပါရဖို့တခုမှမပါဘူးဒီနေ့ဒီရဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားတွေအာထုတ်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီမျက်လုံးနေလှူခဲ့တာမို့လားအေးစင်းသားသားမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့တို့အခုအာထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးကျေးဇူးမဆက်သင့်ဘူးလားခုဆုံးတကဆုံးမတွေကသူတို့ကောင်းတို့ကိုစကားပြောဖို့လှူတာလားအထုတ်ဖြစ်ဖို့လှူတာလားခုဒီမှာဝေယဝေဆာတွေအခုစဉ်းစားကြည့်တယ်ဟိုတနေ့ကဒီစကံမဲလာတဲ့နေ့ကတို့ဟိုတင်မောကတ်တဲ့နေရာနေဒီတိလမ်းလျှောက်လာတာမမောဘူးလားအဲ့ဒါတော့မှသူတို့ကောင်းတို့ကသူတို့ကောင်းတို့အိတ်လေးပဲဆွဲရတာဒီကဝေယဝေဆာတွေဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနည်းနည်းနှောနှောမဟုတ်ဘူးဒီစကံပွဲမှာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကအစင်ကူဘက်မှာ5000ဟပြီးတော့ဗာပြတာလေအဲပတ်စံပေးပြီးငှားထားရတာအဲ့တဝထည့်ထားတာအရင်တော့အတိအိမ်ဒီမှာထားတယ်တကယ်စကောင်းမင်းကြီးတော့လိုက်ယူတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေတာရှိတော့အခုအဲ့ဒါဂိုတောင်ဟပြီးတော့ထားတာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအခုဒီဟိုဘာဖြစ်တာလဲတေရတာတော်ယုံတိုင်ယုံဒီစိတ်ညင်ကျွမ်းမှာဝေယဝိဆတ်အာမကောင်းမင်းနဲ့စကောင်းမင်းလုံးလို့ပါလဲမရဘူးဒါဟာရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီဦးစင်းတို့ဒီလားရှာတော့ရဲ့ဘုံကန်တက်တက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီဝေယဝိဆတ်ရဲ့ဘုံကန်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဘုံကန်သူတော်ကောင်းတို့လာအားထုတ်တာသူတော်ကောင်းတို့အဆင်ပြေဖို့ဒါတွေအကုန်လုံးကအထောက်ပံ့ဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတာတခြားလူဘုံကံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဘုံကံပဲဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအေးရောမလို့တော်ယုံတန်ယုံဒီပစ္စည်းတစ်ခုဒီပေါ်ရောက်ဖို့ပါလဲမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအခုဦးစင်းတို့ကဗာနဲ့ကျေးဇူးဆက်မှာလဲဆိုတော့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ဗာလို့ရမှာလဲ เอ้ลุบบาตรุกองโนดีมาอกโลปัญญาแดดนี่บาเว้ห่อดบ่ล่ะเอ้อะรอเดี๋ยวเราပြောยังติบาเดอะอคูแลโหไม่ติลุบပြောดาแลบ่ฮู้ตรุกองโนมาดาปกมันอารุณีจาบ่ฮู้ลุจิงเนเนตรีเล่ลุบมาบ่เปียလွတ်တာလေးကိုဦးစင်းကပါလေသတိလေးထားဖို့ပါပြတာလေပြောပြတာစိတ်လည်းမစိုးနဲ့ဦးစင်းတို့မှလည်းအများအတွက်ဆိုပါပြတာလေအဲပြောပြရတာအဲ့တော့သူတို့ကောင်းလို့လေဒီနေ့အစပြီးတော့နောက်ထပ်၄ရက်ပဲကျန်တော့တာဒီ၄ရက်လေးကိုသတိလေးနဲ့အားထုတ်တာတောင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်တကယ်တရားမဲ့မရလို့အပေကြရင်ဒီတဲ့ပုံပြင်မဆင်းရဲနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းသူတို့ကောင်းတို့မှအတိတ်ကပါမီပါတဲ့အတွက်ဒီ၄ရက်မှလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်နိမန်ဒီအနည်းဆုံးတိသွားရင်တောင်မှကိုယ့်ရင်ကိုပြန်ပြီးအားထုတ်လို့မရဘူးလားတကယ်တမ်းကဒီမှာကရှင်နိမန်နေယူဖို့ပဲဟုတ်ပြီလားတကယ်တမ်းလောရမှာဘယ်လိုလောရမှာလဲအိမ်မှာလောရမှာသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့နေတာအိမ်မှာများတာဟုတ်ပြီလားအဲဒီအောင်မလို့ဒါလေးပြောချင်တာပါကဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအာထုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့တရားသဘောတွေမသိသေးတဲ့လူကလည်းသိအောင်သိတဲ့လူတွေကလည်းရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်တဲ့လူတွေကလည်းမညံ့ဖုန်ညံ့ရသည်ထိအားကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အိမ်တွေ၅ပါးအရေးကြီးဗာ၅ပါးအရေးကြီးလဲเออไอ้มาเยตะดาวริยะตะดิตมาดิปัญญาอุเซนเปียนပြောပါဦးมั้ยตะดาวริยะตะดิตมาดิปัญญาตะดาคุณน่ะပြောแกตะดามา4မျိုးရှိตะดาก็ญาณวิปยุตเนี่ยญาณมีရှင်เนี่ยตะดาจะปตาฑตะดาလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုตะดาမျိုးလဲဆိုတော့ဖျားကိုရှေးရှေးသင်္ကန်းကတ်ထိုင်တော့เอ๊ะဖျားကြီးညိုဘုတ်ကောင်းနေဟေ့ဖះရင်ကြီးတက်တက်နေဟဲ့ဖះကလည်းဘလူကြီးမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါပတာရတတာဖះရှိရောက်တာတော့အကုသူတွေများနာဖះဆိုတာကရုပ်ပွားတော်ကိုအဓိကထားတာလားဂုံတော်ကိုအဓိကထားတာအိမ်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဖះစင်တုတော်ကိုပင့်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစင်တုတော်ကိုကိုးကွယ်တာလားစင်တုတော်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖះရဲ့ဂုံတော်တွေကိုနှလုံးသွင်းဖို့လားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥပမာအမိအဖေအမိအဖအဖိုးအဖွားတွေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံလေးတွေချိတ်မထားဘူးလားဓာတ်ပုံကိုကိုးခဲ့တာလားအဖိုးဖားတွေရဲ့အဆုံးအမကိုသတိရဖို့အတွက်ကိုဓာတ်ပုံကိုချိတ်ထားတာလားအေးအဲ့တော့ပြောချင်တာဓာတ်ပုံကိုကိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလဲစင်းနုတော်ကိုကိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစင်းနုတော်ကိုမြင်မှဖះဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေကိုတို့ပါလေသတိရမှာနှုတ်မရကိုးလို့နဲ့ကိုကဖះသတိမရဘူးလေစင်းနုတော်သတိရတော့မှဂုံတော်မပွားတဲ့လူမများဘူးလားအမှန်တမ်းပြောသမှာအိမ်မှာစင်းအိမ်ကဖះခန်းကိုဝင်ပြီးတော့စင်းနုတော်ကိုရှစ်ခိုးတန်းရှစ်ခိုးတန်းဂုံတော်ပွားပြစ်တယ်လားမပွားဖြစ်ပါဘူးလက်ဝဲလေးချီပြီးဟောတယ်မဟုတ်လားဩဃာတာဩဃာတာဒီလောက်ပဲအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ပြက်ပြက်ပြက်ဆိုတောက်တဲ့လေးခေါင်းငိတ်လို့ပဲတက်တက်တက်ဆိုပြီးတာပဲအထွက်သွားလိုက်တာပဲဂုံတော်ပွားဖြစ်ဖို့ကအချိန်တော့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အရေးရောမလို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပတာတာတဒါအဓိကပုံတံပေါ်တင်နေတဲ့ဘာလဲတဒါအဲ့ဒီပုံတံကနေဘယ်ကိုရောက်ရမှာလဲဂုံတော်ကိုရောက်ရမှာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းနှမလို့ရှင်အဲ့ဒါညာနာဝိပယုတ်ပတာတာတဒါသူတည့်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အကောင်းတဲ့တရားကဩကပနာတရားတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ညာနတန်ပယုတ်ဉာဏ်ရှင်သွားပြီခွန်ရပြောလို့ပဲစင်တုတော်မြင်တဲ့အခါမှာစင်တုတော်ဒီလက်ရကောင်းခြင်းကောင်းမကောင်းခြင်းနေဟုတ်ပြီနော်ကြောက်စင်တုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနေကျေးစင်တုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနေမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တခါရံအစားကြီးတဲ့ဂုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးသားပါလေဖြစ်တာအဲ့ဒါဩကပနာတရားအဲ့တော့အဲ့ဒါကအလိုလိုဖြစ်မှာလားနှလုံးသွင်းရမှာလားနှလုံးသွင်းတော့စိတ်ပါတော့နှလုံးသွင်းရမှာလားအများနဲ့နှလုံးသွင်းရเออเสียวินอ่ะลูนากระเดมอตัดไล่ตาเนี่ยซีโรแอคโกกောက်ပြီးမကင်ဘူးလားကင်ပါတယ်ซีโรแอคလေးကိုကြည့်ပြီးซีโรแอคซีโรแอคလိုမျိုးနှလုံးသွင်းတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကျဉ်းကျဉ်းပါလဲနှလုံးသွင်းတာလားဥပမာဆရာမဟာចောင်းသားတွေကိုစားတင်မဲ့သူမြေပြူခဲကိုကောက်ပြီးမကင်ဘူးလားမြေပြူခဲကိုကြည့်ပြီးမြေပြူခဲလို့နှလုံးသွင်းတဲ့ဆရာမရှိလားမရှိပါဘူးအကျဉ်းကျဉ်းနှလုံးသွင်းတာတော့ချက်ချင်းမြေပြူခဲကိုကောက်ပြီးပါ

အဲ့လိုပဲတို့လည်းဖျားပြီးမိတယ်ဟုတ်သူတံမိုးနဲ့သူပဲသဘောပါရဲ့လားခုနှစ်ခွက်ရှိတယ်အခုဒီမှာကြည့်ဒီမှာအခုခုနှစ်ခွက်မရှိဘူးလားအရောင်ရောပုံတံရောမတူဘူးလားဟုတ်ပြီတူပေမဲ့အခုဦးစင်းကဒီဘက်ကခွက်ကမျက်နှာတက်မယ်ဒီဘက်ကခွက်ကအိမ်သာသုံးမယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီခုနှစ်ခွက်တံမိုးတူသေးလားမတူဘူးမျက်နှာတက်တဲ့ခွက်နဲ့ဘယ်သူမှအိမ်သာမသုံးသလိုအိမ်သာသုံးတဲ့ခွက်နဲ့ဘယ်သူမှမျက်နှာပါလဲအဲ့ဒါပြဉ္ညက်တံမိုးပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့အိမ်သာဆောက်တဲ့အုတ်ခဲကလည်းအုတ်ခဲပဲဖျားတည်တဲ့အုတ်ခဲကလည်းအုတ်ခဲပဲဒါပေမဲ့အုတ်ခဲချင်းတူရင်ပဲတံမိုးချင်းတူသလားမတူဘူးအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်အဲ့ဒီဇေဒီကိုတဲ့ရှစ်ခိုးတော့ကောင်းကျိုးရတာကဇေဒီကပေးတာလားဖျားကပေးတာလားဘသူကပေးတာတော့သူတို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုတော့ဒီမိကုံမေးမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဇေဒီကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဇေဒီကလည်းတတ်မဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ပါလေအုတ်ခဲပဲဟုတ်ပြီနော်ဖျားကလည်းပြိဋိဘံပါလေစံသွားပြီဒါဖြင့်ဘသူကပေးတာလဲအေးတို့ကဒီဇေဒီကိုဟုတ်လားရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာအုတ်ခဲကိုရှစ်ခိုးတာမဟုတ်ဒီဇေဒီကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဩဒိသဇေဒီအနေနဲ့ပါလေယေစုပြီးတည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုံတော်ကိုယေစုပြီးပါလေရှစ်ခိုးတာကိုယ်တော်ကိုယေစုပြီးရှစ်ခိုးတဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကကြည်လင်မှုဖြစ်တော့အဲ့ဒီစေတနာကံဖြစ်ပြီးကံကအကျိုးပြီးတော့ကောင်းကျိုးပါဖြစ်တာလေရလားဘသူကမှပေးတာမဟုတ်တို့ကံကတို့ကိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအကျိုးပြီးတာသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဩကပနတတာကိုရှင်းပြတာဘာကိုရှင်းပြတာလဲเออปตตะตะดาโอกัปปนะตะดาอธิกมะตะดาเตตรกองတို့အခုရွှေရင်မှန်ရင်းနဲ့အ ਨੇ ဆုံးသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရပြီအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဓိကမသဒ္ဒါသောတာပန်ဟာဖျားကိုဖျားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်နင့်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောသဘောပါရဲ့လားတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်နင့်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောတန်ဃာကိုတန်ဃာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်တတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးသောတာပန်ဟာဖြစ်ကြောတူငြိမ်းအောင်လို့မတုံမလုံယုံကြည်အပြည့်ဝင်ခံဆောင်စည်းရန်နာခံစူးစိုက်နာပြီးသောအခါဝမ်းမြောက်စွာပြောကမဆုံးမီသောတာပန်များခုနှစ်ပါးထူးခြားလှပေသည်ဖျားတရားတန်ဃာကိုအသက်ပေးပြီပါဖြစ်တာလေယုံကြည်သွားပြီအဲ့ဒါကိုအဓိကမတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘက်မှာဆိုလို့ချင်းတချို့တရားကြီးတွေနေရာတနေရာကိုသွားအထုတ်တယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ပြန်လာတယ်ဦးဇင်းကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားမြာသိန်းတော်မှာအထုတ်တာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီအေးတရားကြီးက15နှစ်နှစ်20လောက်ရှိပြီအခုသောတာပန်ရဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးပါဘူးတခါကြီးရဆိုတော့သူ့မျက်နှာဥစဉ်ကိုတနာသလိုဖြစ်သွားတာကိုတနာစရာမဲအဲ့ကြမ်းမှသိတယ်အဲသူကဘာလဲဆိုတော့သူကတပည့်တော်အခု9ရက်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်လာပြီအေးကောင်းတာပေါ့တခါကြီးရလာသွားလိုက်ပါဦးမယ်ဖျားရှစ်လဲခုမသွားတော့သူသွားပြီတရားအာမထုတ်ခင်တော့ဥစဉ်တို့ကိုကြီးညိုတယ်ဟုတ်ပြီလားကြီးညိုတယ်ဝေယဝဆအကုန်လုတ်ပေးတယ်အဲ့သောတာပန်ဖြစ်လာတော့ तू ကသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတို့ကပုရုဇဉ်ဆိုတော့အဆင့်တန်းကဘာဖြစ်တာလဲမတူတော့မတူတော့ရှင်မကိုတော့ဟောအဲ့သောတာပန်မျိုးမဖြစ်စေနဲ့သဘောပါရဲ့လားအေးအခုကတရားကပုရုဇဉ်ကိုသောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောရတာအခုခေတ်ကြတော့အဲ့လိုသောတာပန်ကိုပုရုဇဉ်ဖြစ်အောင်ပြန်ဟောရမှာဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတို့ဒီမှာသောတာပန်နဲ့အော်တိုင်နေတာပဲပေါ်မှာပေါ်ဟိုဘာလဲအခုလာမဲ့ဟွာကြလို့ရှင်ဘစ်စေးကြလို့ရှင် discount ချရမလို့ဖြစ်အေးအဲ့ဒါဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖျားတရားတန်ဃာကိုဒီသောတာပန်အစ်စ်အမှန်ကတကယ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲအသက်ပေးပြီးကြီးညိုတယ်ဒီနေ့မှဝတ်တဲ့ကိုရင်လေးကိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တာလဲဥချတယ်ဆိုတာကိုရင်လေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥချတာမဟုတ်သင်ငန်းရဲ့တန်ဃာရဲ့ဂုံကိုယေရှုပြီးဘာဖြစ်တာလဲဥချတာဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဖျားတော်မှသူတော်ကောင်းတို့တန်ဂိကအလှဖျားတက်ရှိတင်ကြဖျားကိုလှူတာနဲ့တန်ဂိကအလှဘယ်ကပုံမြတ်တာလဲเออยูลีเบลีไอ้ตางกกုံโหยีซุบี้บาลงมาแหละอู้ฉะราဟုတ်ပြီလားဥပမာမိမိမှာကင်ဆာယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆရာဝန်အခုဆင်းဝါဆရာဝန်ကနာမည်ကြီးအဲ့ဆရာဝန်ကအဲ့ကင်ဆာယောဂါကိုအမြင့်ပြတ်ဗာဖြစ်တာလေကုပေးနိုင်တယ်ဆိုပါတော့သူနဲ့ကုမလားမကုဘူးလားအေးကုမယ်ဆိုပြီးစုံစမ်းလိုက်တော့အဲ့ဆရာဝန်ကရက်တော့တယ်ဖဲ့ရိုက်တယ်တဲ့လောင်းစားလုတ်တယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့ကုမလားမကုဘူးလားအေးကုမပဲဗာဖြစ်လို့လေကိုယ်ယောဂပြောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်အတက်ပညာထဲမှာအရက်တောက်တာလောင်းစားလုပ်တာမပါဘူးအဲ့ဒါကအတက်ပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးသူနဲ့ပဲပါလေပုပ်ကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့ပုပ်ကိုနဲ့ဓမ္မကွဲပဲလိစီဖုံကြီးနဲ့တန်ကတူလဲမတူဘူးတခြားစီလဲမဟုတ်ဘူးအရိပ်နဲ့တစ်ပင်ဟာတူလဲမတူဘူးတခြားစီလဲမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်မရှိဘဲနဲ့အရိပ်ဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးနွမ်းနှုတ်နဲ့နှုတ်စီဟာတူသလားတခြားစီလားအေးအဲ့လိုပဲမြင်နေရတာဖုံကြီးပဲကျင့်တဲ့စိတ်ကပါလေတန်ဃာပဲတန်ဃာဆိုတာ၄ပါး၄ပါးအထက်ကိုပြောတာအခုတော်တော်များများတူးတဲ့ကိုယေစုပြီးတန်ဃာနဲ့ပြောနေကြတာများ

ဆိုတော့ပလင်းဘလောက်လဲအဲ့ဒီ180ကိုဂါလန်50ဝင်တဲ့တန်ပုံးနဲ့ဟုတ်ထင်အများဆုံးရလဲနှစ်ပုံးလောက်ပဲရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုမြတ်စွာဘုရားဟာငါမိသားစုကောင်းစားဖို့နာမည်ကြီးဖို့လက်လာရဖို့တခုမှမပေါဘူးဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးတွေဖောက်လို့တာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းနဲ့ပါဖြစ်တာလေများတယ်တခြားဂုံတော်တွေနှလုံးမသွင်းရင်နေပါအဲ့လိုလေးပဲနှလုံးသွင်းကြည့်တိုင်းစိတ်သိမ်းထားဖို့မကောင်းဘူးလားအေးတို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လုတ်ကိုမလုံးနိုင်တာအဲ့ဒီတရားတွေအခုသူတော်ကောင်းတို့ကအခုဒီတရားတွေအားထုတ်ခွင့်ရဖို့သွေးတွေဖောက်လို့ကြလို့သလားဇနီးကိုလှူကြလို့သလားရံပြတုံးတော့လူရင်လူနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဇနီးကိုလူကြလို့သလားတာသမီးကိုလူကြလို့သလားမလို့ဘဲနဲ့ခုအားထုတ်ခွင့်မရဘူးလားရရင်ဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတာဖျားတဲ့ကံကောင်းတာပေါ့သဘောပါရဲ့လားဘာကောင်းမှုပဲကြံလဲဆိုတော့ညံကောင်းမှုပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီညံကောင်းမှုလေးကိုဒီကိုရဲ့မှာစူးစမ်းပြီးဘာဖြစ်တာလဲအာတော့ဒါကိုပြောတာပါဗျာအေးတရားမလို့ပတာရတတာဩကပနာတတာအဓိကမတတာအာဂမတတာတတာလေးမျိုးဒါကပုံမှန်ဟောရုပ်ဟောစဉ်မှာဟောတဲ့တတာခုသူတော်ကောင်းတော့ကဝိပဿနာယောဂီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဆိုတာခုနဦးစင်းပြောခဲ့တဲ့နှစ်ချက်နံပါတ်1ကဘာလဲလဲမိသွားပြီဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးမိသွားပြီတရားမင်းအမျိုးတွေတိလားတရားမင်းအမျိုးတွေတိလားဘာသာတိတာမှာတရားမင်းကဟိုမှာနတ်ပြည်မှာနန္ဒဝရဥယျာဉ်ထဲကိုဝင်မှုမာတလိကလည်းပါတယ်မာတလိခဏနေသူတို့ကညံကောင်းတယ်ပြောဖို့ပါဖို့တော့မှဖြတ်စို့တံဝေကဝင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အတိတ်ကပါမီလှုပ်ထားတဲ့တံဝေကညံရင်းတဲ့လူကအခုမြင်နေရတာအပျော်ပါးကြီးမြင်နေရမှဖြတ်စို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကင်းခွာကြင်တာအော်ဒါတွေကဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးအဲ့ဒီနဲ့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲဆက်ချင်းဖြစ်တာအေးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်အခုတရားမင်းကလည်းအဲ့ဒါနန္ဒဝင်ဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ဖို့သွားတာမတလိကနေပြီးတော့အဲ့မှာဘေးကပါတော့မတလိခဏနေဦးနဲ့ငါဖျားစီသွားလိုက်အောင်မယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသွားတာနတ်ပြည်ကနေကွေးတော်လက်ပါလေမဆန့်ဆန့်တော့လေအကြာကြီးလားခဏလေးလားဖြတ်စို့ဘုရားစီရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတူဆုံးဟောပါဘုရားဗါတယ်လေသူအချိန်တိတ်မရှိဘူးလေပညာနဲ့ပြောအောင်ပါဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဗါလေအတူဆုံးဟောပါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တဏှာကုန်အောင်ကျင့်ဗါတယ်လေတရားနည်းနည်းတွေ့ရတယ်အရှင်ဘုရားတူလွန်းနေတယ်ဗါတယ်လေအရှင်ဘုရားတူလွန်းနေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားခရဝရမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဗါတယ်လေကုံနာပြက်တာအဲအဲ့ဒီကြောင့်မှသဘောကျသွားပြီဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ဆိုဘယ်ကိုပြန်ရောက်တာအဲ့ဒါကိုဘသူကမြင်လဲဆိုတော့ရှင်မမောက်ကလန်မြင်တယ်ဘသူကမြင်လဲရှင်မပါအဲတရားဖျားစီသွားပြီတူတူတူတူနဲ့ဘာလောက်တာလဲမသိဘူးငါလိုက်မေးမယ်ဆိုလိုက်မေးတာတရားတဲ့ခုနကနင်ဖျားကိုဘာတွေမေးတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တော့တရားမြန်ပြန်ဖြေတယ်မေ့သွားပြီဘောပါဘာဖြစ်သွားပြီလဲမေ့သွားတာအခုလည်းသူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းအမျိုးတွေခုနဦးစင်းပြောတယ်လေပုံမှန်ကဖရာတရားတန်ခါကန့်ကန့်အကျိုးကိုဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်တာဒီမှာကဝိပဿနာယောဂီကနံပါတ်1ရှုနိမန်နီကိုယုံကြည်ရမယ်မပြောဘူးလားခုမှပြောပါတယ်ခုနကမေးတော့မဖြစ်နိုင်ရှုနိမန်နီကိုဘာဖြစ်တာလဲနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာလဲအေးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါပြောတာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ရှုနိမန်နီကိုမယုံကြည်လို့ရှင်အမတန်တကူတမြပေါ်တဲ့တောအုပ်ထဲမှာတံမိုးရှိတဲ့လက်ဝတ်ရည်နာတွေကိုတည်ပြီးတော့ခီးသွားသလိုပဲတလန်းသွားလိုက်လာတိုက်တော့မှလားမသိတလန်းသွားလိုက်လာတိုက်တော့မှလားမသိဆိုတော့ခီးရတွင်ပါဦးမလားအေးဒါပြင်အခုသူတော်ကောင်းလို့လေအခုဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေတိတယ်ဒီလိုမှတ်နေသောရပတိမညံဖုန်ညာရဆိုဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့တန်တဲ့ဖြစ်နေရင်ခီးရတွင်ပါဦးမလားဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ဘာကိုယုံကြည်ရမှာလဲရှုနိမန်ကြီးကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်2ကကိုကိုကိုတရားရမယ်ပုံကိုလို့ပါလေယုံကြည်ရမယ်တော်တော်များများကအခုယောဂီဟောင်းနေရတော့ယုံမှာပေါ့ဗျာဒါတကယ်အားထုတ်လာလို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့ငါဘလောက်လောက်အားထုတ်လိုက်ရင်တော့တရားရနိုင်တယ်လို့ပတ်မိုင်နိုင်တယ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်တာအမှတ်ခံတော့မဟုတ်ဘူးနော်တဘောကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာကိုပြောပြတာဟုတ်ပြီလားအေးဒီပုံစံအတိုင်းသာအမှတ်ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘလောက်လောက်ဆိုရင်တော့တရားရနိုင်တာပဲအဲ့လိုယုံကြည်မှုတွေတကယ်အားထုတ်တဲ့သူကဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားအေးအာသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ရမယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်မယုံကြည်လို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့တွားပြီပေါ့ဘယ်ဘလောက်ပဲနီလန်းကမှန်နေမှန်နေဆေးကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းယုံကြည်မှုမရှိရင်မဆွမ်းမှုနော်ဟုတ်ပြီလားဒီမှာလည်းအခုရှုနိမန်ကြီးကဘလောက်ပဲကောင်းနေကောင်းနေမိမိကတရားကြနိုင်တဲ့ပုံကိုလို့မယုံကြည်ရင်တရားကြတာအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့တရားကိုအခုရှင်းပြတာအဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ကရှုနိမန်ကြီးကိုယုံကြည်ရမယ်ကိုကိုကိုပါလဲတရားကြမယ်ယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှတ်တဲ့အခါမှာတရားကဘာနဲ့တွဲလဲဆိုပညာနဲ့တွဲဘာနဲ့တွဲလဲတရားနဲ့ပညာနဲ့တွဲတယ်တမာတိနဲ့ဝရိယနဲ့တွဲတယ်တတိယက तू ကပို့တယ်လို့မရှိတော့ခဏဖယ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလား
အဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲမယ်တရားနဲ့တမာရီနဲ့ဟုတ်ပြီရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားလွန်နေဆိုတာမှတ်တော်မှတ်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးမှတ်ထားပါမှတ်တော်မှတ်တယ်တရားသဘောတွေဥပမာတချို့ယောဂီဆိုရင်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်ဗျာဒီတော့အစမှတ်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆေကူတော့ဆေကူတယ်ဆေကူတယ်ဆေကူတယ်မှတ်တယ်မရှိတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်တယ်နည်းနည်းလေးလွယ်တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါနေမိနစ်20လောက်ကြာတော့နားလာတယ်ဗျာတပြီးတော့နာခါစဆိုတော့သူ့ကြီးပဲမှတ်ရင်လည်းလွဲနေမယ်လှွတ်ထားရင်လည်းအားကောင်းရင်မှတ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တွဲမှတ်တယ်ဗျာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ကိုမှတ်လို့မရအောင်နားရဲစီပဲစိတ်ကရောက်နေဗျာဒါကြောင့်သူ့ကိုဆူးဆိုက်ပြီးနားတယ်နားတယ်နားတယ်အကုန်ရှောင်နိုင်တယ်ကဲဒါနဲ့ဦးစင်ကဟုတ်ပြီယောဂီရပြီအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့မှတ်ရင်ဘာတိလဲလို့မင်းမဖြေနိုင်တော့ဦးစင်ပြောတာသဘောပါရဲ့လားမှတ်နိုင်တာကိုပဲပြောတယ်တိနိုင်တိတာကိုဘာဖြစ်တာလဲမပြောနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကလုံးပေါ်တင်းနေတယ်ပုံစံပေါ်တင်းနေတယ်ဥပမာတော်တော်ထိုင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဘယ်ဟာကိုမှတ်မှာလဲမဲလှုပ်တဲ့သဘောအရင်မှတ်မယ်စထိုင်လိုက်တယ်လှုပ်တာထင်ရှားတယ်ပြီးမှလေးတယ်ပြီးမှတောင့်တယ်အာဒါသူဒီတိုင်းပဲဒါပုံမှန်သွားတာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ရမှာဒါဖြစ်ရင်ထိုင်တဲ့အခါမှာဘာသိလဲဆိုတပြည့်တော်တော့လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာသိတယ်ဗျာဒါလို့ဖြစ်ရမှာမို့လားဒါပထမတမာတိမရှိခင်မှာဒါပဲသိရမှာပဲနောက်မှာလှုပ်တာလေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာသိလာမယ်လေးတာလေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာပါလဲသိလာမယ်နောက်ကြပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဆက်ဘာဖြစ်တာလဲမြန်းလာမယ်မြန်းလာပြီးတော့သိတာလေးတစ်ခုပဲပါလဲရှိတော့မယ်အဲ့ဒီသိတာလေးတစ်ခုပြန်ပြီးမှတ်တော့မှာပြစ္ဆုတ်ပန်တတ်တဲ့အရှုခံကိုမှတ်စစ်ကောအတွက်လိုက်အတွက်လိုက်ပြောတော့တင်္ခါရုပ္ပခါခန္ဓာတရားတွေကိုဥပ္ပခါဘာဖြစ်တာလဲပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခါရောက်ရင်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉဏ်နဲ့ဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ပဲသဘောပါရလားအဲ့လိုဖြေရမှာလေဖြေရမှာဆိုတာဟိုဘက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ချတဲ့ချိန်မှာဘာသိလဲဆိုရင်တပြည့်တော့လှုပ်တာလေးသိတယ်ဗျာလှုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတယ်ဗျာအောင်းနဲ့ရောက်ခန္ဓာနီးကြတော့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးတွေပါလေတွေးရပါတယ်ဗျာဒါလို့ဖြေရမှာလေမဖြေနိုင်ဘူးဘာလို့မဖြေနိုင်တာလဲဆိုတော့ तू ကထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲ तू မှတ်နေတာထိုင်ချလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲ तू ဘာဖြစ်တာလဲအဲစူးစိုက်နေတာဒီသဘောတရားတွေ तू မစူးစိုက်မစူးစိုက်တော့မှတ်တော့မှတ်တယ်သိတာဘာဖြစ်တာလဲအာနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှတ်နိုင်ပြီးတော့တရားသဘောတွေမထင်ရှားရင်ဘာလွန်နေတာလဲတရားလွန်နေတာတရားလွန်ခဲ့ပညာနဲ့အလွဲယုံတဲ့သည်ဘာလဲလဲလွန်ခဲ့အလွဲယုံတဲ့သည်လောကီမှာဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအာကြီးတဲ့လူတွေဟာအတိတ်နိမိတ်အရန်ကောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအိမ်မောင်ဆုပ်တွေးရင်ဘာဖြစ်လဲလောက်ပါဖြည့်ပါဘာကောင်းလဲလက်ကောင်းလဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုယ်စီးပွားရေးလုပ်နေတာကိုဘာစီးပွားရေးလုပ်လို့ဆိုတာအိမ်မောင်ကသိလားမဟုတ်ဘူးလေအကောင်းပြောတာလေဟုတ်တယ်မသိလားမသိဘူးမသိတော့ तू ကတရိษံကဘာဖြစ်လို့အော်မှန်းမသိပဲနဲ့ကိုယ်စီးပွားရေးကကောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါနည်းနည်းဘဝဆက်ဆက်ကြည့်ပေါ့ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာကပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဟုတ်ပြီလားစမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်ဖះခွန်းနဲ့လည်းကန့်ကြည့်ရမယ်တခုတော့ရှိပါတယ်အစွန်းရောက်အောင်မပြောပါဘူးမာဘရိယံဆရာတော်ဘရားကြီးရည်ရတဲ့စောက်တော့မှာအိမ်မြောင်နေရဲ့မျက်လုံးဟာတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမြဲမမြဲနဲ့တွေဘာပါဖြစ်တာလဲမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဖျားရှိခိုးလို့အိမ်မြောင်ဆုပ်ထွေးရင်တော့ဒါမဆိုးဘူးဒါတမာတွေကနက်မဲ့နှကောင်းနေပါတယ်လာတယ်ဒီလိုယူလိုက်တာဒါသဘာဝကြတယ်ဒီဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်မြောင်ဆုပ်ထွေးတော့အေးလက်ကောင်းတော့မယ်လက်ကောင်းတော့မယ်ဒါကြီးကတော့သိသဘာဝမကြောက်ဦးသိန်းဘောသဘောပါရလားဘာကိုပြောနေတာလဲတရားကိုရှင်းပြတာဘာကိုရှင်းပြတာလဲတော်တဲ့ order တဲ့ဟက်ကောင်လေးရည်ကြီးစမ်းစုံလာမှလားတဲ့။ဘာမျက်ဆက်ပြောမှလဲလို့နားထောင်တာ။အမေးတဲ့စုံတဲ့။အေးဒီနေ့တော့တို့စုံစုံလင်းလင်းဖြစ်ပြီတဲ့။အဲ့နေပါလား။ဘာမှတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်။သဘောပါရဲ့လား။ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အရေးအတွက်တွေကိုပါလေအဓိကထားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ပုံတရံတွေကိုအဓိကထားတယ်။မိမိရဲ့စီးပွားရေးတက်မယ်ဆိုရင်မဆန်းစစ်တော့အကုန်ယုံတာပဲ။မိမိရဲ့စီးပွားရေးပြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းမဆန်းစစ်ဘူးအကုန်ဘာဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒါတရားလွန်တာ။ဘာလွန်တာလဲ။တရားလွန်ခဲ့ပညာနဲ့ရင်အလွဲပါဖြစ်တာလေ။ယုံနေဥဂရအရှင်ပြတင်းငနေသာတင်းငနေကျူတက်က6ရှိတယ်အဲတင်းငနေခီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကအဲ့ဒီတင်းငနေနံအုံးတဲ့အဲ့တော့အုံးရ6ရွက်ကိုယူတဲ့နောက်ကိုလည်းခြေလန်း6လန်းဆုပ်တယ်ပြီးရင်ခြာကနဲ့လှည့်ပြီးမှသွားတယ်အဲကဲဘာလဲတော့မသိဘူးတို့တော့ကားပေါ်ဟဲ့လားခီးသွားမယ်ဆိုတော့ယင်ပေါ်တက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဂုံတော်9ပါး9ရောက်ရွတ်တယ်မင်တာတော့9ရောက်ရွတ်တယ်ပထန်9ရောက်ရွတ်တယ်ပြီးရင်ဒီလန်းတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ယင်မောင်းတဲ့တော့ကခီးစက်တွေအားလုံးပါလေကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေကိုကောက်မေတ္တာပို့တယ်ပြီးရင်ယင်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့မကျွတ်မလွတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြဲမမြဲတွေဘာဖြစ်တာလဲအမျှဝေလိုက်တယ်ဒီနေ့ထိသွားနေတာတော့တိတ်အံ့နေပါလေမရှိသေးပါဘူးအဲခုနကပြောတဲ့ဟာကဟုတ်ကျင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ကျင်လဲမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ဘာဖြစ်တာလဲ तू ကနောက်ကို6လန်းဆုပ်ရမှာလေအသက်ကြီးနေရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲကဲ
သဘောပြပြီးရင်ဟိုကပြီးရင်လည်းခြာခင်းနဲ့လှည့်ရမှာတဲ့အမဲလေအဲ့ဒါပါသေးတာအဲလဲသွားလို့ချင်းခကြီးကနောက်ပါလောလောဆယ်ဒီမှာဆေးုံပို့ရမှာဟိုစင်ဘောကသဘောပါရလားဘာကိုပြောနေလဲတဒါကိုပြောနေဘာကိုပြောနေဆက်တမီငင်းငင်းအမွေးတိုင်ဘယ်နှတိုင်ထောင်းရအဲဖြည့်ရမြန်းတာအဲ့ဆိုရင်လေဦးစင်ဒီဆက်တမီဘာလဲဖြောင်းနိုင်ဟိုအမွေးတိုင်ဆက်တတိုင်ထုံးပြီဦးစင်လူထွက်တော့မယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဝင်းကဆက်တမီကငိမ့်ငင်မှငိမ့်ပါလေအဲ့တော့အမွေးတိုင်ဆက်တတိုင်ထုံးလိုက်ရင်ဆက်တမီပါလေငိမ့်ရင်တို့ရန်ကိစ္စဘာမှလုံးစားမလို့တော့ဦးစင်ကသဘောပါရဲ့လားဘာတွေကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ထိုက်ထိခိုက်အောင်ပြောတာလည်းမဟုတ်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီဟာဆန်းစစ်တက်တဲ့ဉာဏ်တော့ဗာပြတာလေရှိရမယ်သူတော်ကောင်းတို့နှုတ်မလို့ချင်းအကုန်ပြောသမျှယုံတော့တာပဲတရားလွန်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားတရားလွန်ရင်ဗာပြောပြောအကုန်ဗာပြတာလေယုံတာယုံတာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နေချင်းညချင်းစီးပွားရေးတက်ချင်းဘယ်လိုလုပ်ရနေ့လည်းဂျင်းမော်ဟုတ်ပါလေမိတွန်းကညလည်းဂျင်းမော်ဟုတ်အဲစီးပွားရေးနေချင်းညချင်းတက်မတက်တော့မသိသေးကြတော့ညှော်နဲ့တော့ရမှာပဲသူဂျင်းဂျင်းမီးလောင်ရင်ညှော်မှာပဲလေချင်တော့ပြေးရင်ပြေးမှာပေါ့စီးပွားရေးတော့တက်မတက်တော့မသိဘူးအဲ့တော့တည်တည်ကြာကြာစဉ်းစားပါဒါဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်လားတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါဒီကိုယူစရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးဇီတိတေတာကတော့လောကီကိစ္စမဟုတ်လို့ရက်အစာပြတ်တာရွေးချင်ရေးဝိပဿနာမှာရက်အစာဆိုတာကရှုမှတ်နေရင်သတိမလွတ်ရင်ရက်အစာပဲပြတ်တာဆိုတာသတိလွတ်ရင်ပြတ်တာပဲဥဒင်းပြောတာသဘောပါပြီလားသတိလွတ်ရင်တော်ကောင်းလို့တဏမာနာဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတဏမာနာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တဏ္ဍာတူစီမာလားရှည်စီမာလားရှိပြီဆိုတော့တခြားလားဥနာသေးလားဒါဖြင့်ဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာဟာအဲ့ဒါဆိုပြတ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်တဏမာနဒိဋ္ဌိကတ်နိုင်သေးလားမကတ်နိုင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မဖြစ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဥနာသေးကနေမလွတ်ဘူးလားတလောကလုံးမှာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်နေတာဘာလို့ကြောင့်လဲအေးအဓိကဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာခန္ဓာရှိလို့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲခုဒီရှိမှဒီလူသွားလမ်းမှာဖုံနေမရှိဘူးလားလူသွားရင်ဖုံမထအောင်လားဖုံရှိလို့ထတာလူသွားလို့ထတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသွားတဲ့လူကိုအပြစ်တင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုံထတဲ့ပြီးကလွတ်ဆက်အကြောင်းပါလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီဖုံကိုတပည့်စင်းနဲ့လှည့်ထုတ်လိုက်ရင်ဘယ်နှယောက်သွားသွားထသေးလားအဲ့ဒါဥပမာပဲဥပမေးရလဲစီးပွားရေးမကောင်းလို့နိုင်ငံရေးမကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်ရဘာရှိလို့ဖြစ်ရတာလဲခန္ဓာမရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ကြုံကြာအကြောင်းမီးပူတယ်ဆိုတာအလောင်းခံရတဲ့ဘွားကိုရောက်နေလို့ပူတာအလောင်းခံရတဲ့ဘွားလွတ်အောင်ရုံးရင်မီးပူတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုမီးကပူလိုက်တာလို့ပြောနေလို့ကတော့မီးပူတယ်ဖေကတော့လွတ်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့အခုဒီမှာဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့တရားအဲ့ဒီတရားဒီအခုမှတ်တော့မှတ်တယ်တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားရင်ဘာလွန်နေပြီလဲအဲနောက်ပြန်ကပြန်မေးမှာဟုတ်ပြီလားမေ့သွားရင်တော့တရားမင်းအမျိုးပဲအဲ့ဒါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားလွန်နေဆိုတာဘာတဲ့လဲမှတ်နိုင်တယ်သိတာကိုမပြောနိုင်တာမှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားတာဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်ဘာတို့ပြရမှာလဲပညာတို့မယ်ဘာတို့ပြရမယ်ဟောထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုမှတ်ရမှာလားစကားလုံးကိုမှတ်မှာလားသဘောကိုစူးစမ်းရမှာဒါဖြင့်ပညာတို့ရဲ့ဆိုတာပစ္စုပန်တဲ့သဘောကိုစူးစမ်းရမယ်ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားဟဲ့လားစိတ်အဆိုးလေးနဲ့အပေါ်ယံလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲမဆိုးနဲ့အခုကသူတို့ကအပေါ်ယံလေးတွေဆိုးနေတာထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေတည်တယ်ထိုင်နေတည်တယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကနားကြည့်မှလည်းစူးစမ်းပြီးမှတ်မှတ်ဘူးဒါလိုပဲဆိုးနေတာပဲကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်တာတော့ပြောနိုင်တယ်ဘာသိလဲလို့မေးရင်ဘုန်းကြီးကိုကြည့်ဖားလေးတွေလိုပဲမျိုးလုံးလေးတွေပြူပြီးတော့တရားအေးအဲ့မှာအခုတရားလျှောက်ခြင်းလာတယ်တဲ့အခုတရားလျှောက်ခြင်းနဲ့မနေ့ကလည်းလာလျှောက်တယ်မနေ့ကယောဂီတရားဆိုရင်3နာရီဇက်တက်နာရာကျင်တော်မှတ်တော့ဟိုနာရာကျင်တော်မရှိတော့ဘာမှတ်မှမသိလို့သူလာလျှောက်တယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတရားလျှောက်ခြင်းဒီအခုဂုံးပေါ်အခန်းလေးကိုဇင်းကြံလျှောက်တဲ့အချိန်ကိုလာလျှောက်လို့ရမယ်နော်အခုဒီနေ့ဒီဘက်မှာဥညာဏရှိတယ်အမှဥညာဏကိုလျှောက်လို့ရအဲဒါကြောင့်မလို့တရားလွန်ရင်ပညာတိုးရမယ်ဘာလွန်ရင်ဘာတိုးရမယ်တရားလွန်နေဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာကိုပြောတာမှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမတင်ရှားဘူးမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာဘောပါလေမပြောနိုင်ဘူးဒါတို့ဘာလုံးနေပြီလဲဒါတို့ဘာတို့ပြရမှာလဲပညာတို့ပြအောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှုမှတ်မှာလဲပစ္စုပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်

ပိဇာဝိပတိတာရိနောဟောထအယံဝအမကန္နုသတနိသတဝင်းနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတို့ဇာယတာရှုကြဂုံလော့မှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမဒတ်ထမိမိလော့လော့ပော့ပော့ဆာဆာမနေကြဂုံလင်ပိဇာအခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပိဇာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးရင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသည်တိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မောဟထမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့သတိပြုရခြင်းသည်အမကံစွစွထွထမ်းမြတ်စွာဘုရားတို့၏ဥဒသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသည်ဤဥဒသနီလိုရင်နှုံးပြထုံအရာဖြင့်သုံးညပါစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်အဲမြောက်ရောင်ယနေ့ယခုယန်

ဗုဒ္ဓတပင်ညုဒ္ဓသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာတနံဆုဆုံးမတိဟုသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုးတော်တွင်ထိန်လျက်စိုးရင်ပွဲမ

0: တုအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆယ်ရက်ဆန္ဒလ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဩတရလူလင်ဥပမာပြဝိပဿနာအာထုံနီတရားတော
2: ်အဲဒီဝိပဿနာသာပါဠိတော်မှာဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့အာထုံနီအကျဉ်းချုပ်ပြတာအမတန်ဖို့တန်တယ်လို့ဆိုတာမှတ်တာဝိပဿနာအထုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကျဉ်းချုပ်กว่าဒီကနေထိုင်ပြီးအထုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်กว่าတဲ့မကြပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမြို့စရုပ်စာမရောက်မရှိပါဘူးဒီငါအကျဉ်းချုပ်ဟောပါမယ်ဆိုပြီးဒီကာလဘုရားသခင်ကရုဏာရှင်ဝိပဿနာအကျဉ်းချုပ်ဟောတဲ့နေရာဌာနဒဂရမတွေဝိပဿနာလုံးလုံးစပုဂ္ဂိုလ်များလုံးဆဲပုဂ္ဂိုလ်များနောင်လို့အထက်ကျေရှင်မြန်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီတလုတ်သေးနဲ့ပဲကိစ္စပြီးပါတယ်လို့ဘုရားကတောင်းခံတယ်ဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်အထုကိစ္စရဲ့ဒီခွင့်ကြီးတကယ်ဓမ္မတွေကမနေ့ကပြောခဲ့တာမှားပြီကလားဩဖြစ်ပြမတွေ့သေးဘုရားမပွင့်သေးပါကလားမနေ့ကစကားကလေ
3: ဘုရား
2: ဖြစ်ပြမတွေ့သေးလို့ရှင
3: ်ဘုရားမပွင့်ဘူ
2: းဘုရားပွင့်တယ်လို့ကိုယ်သန္တာမဆိုရိုက်သေးဘူးဗျာဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြံတရားကောင်းပါဗျာဝိပဿနာဖြစ်ပြအလုပ်ဟာဖြင့်လူရဲ့အလုပ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါအဲ့ဒီတော့ရှိဥ်စွာပြိဿသမုပ္ပါကလေးကမပါရင်းနဲ့ဟောလို့မဖြစ်လို့ပြိဿသမုပ္ပါလန်ခင်ပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေရှင်းလင်းကနှတ်ထောက်ပါဦးနဲ့ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်သိပြီးမှကိုယ်ရှိတဲ့ညာနဲ့တဲ့အောင်လို့ဒီနေ့သေးသေးချာချာပဲဒကာဓမ္မတွေမရှိကြမရှိရအောင်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတာကိုပြိဿသမုပ္ပါခြေဘင်းကနေပြီးပြီးတော့မှဥပဒနာအကျဉ်းချုပ်ဒီလိုရှိရတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတဲ့တွေ့အာလုံးဓမ္မတွေအလုံးကြည်ညာမဲ့ဖြစ်ကိုမြန်လို့ဒီဟာကိုထုတ်လာပြီလို့မှတ်ချက်စမ်းပါနော်မှန်ပါဘ
3: ူ
2: းဓမ္မတွေမှာမျက်လုံးရှိတယ်မသေးခင်မျက်လုံးဆိုရဲမျက်လုံးရုပ်ခေရရှိဒီမျက်လုံးတွေကမခွင့်မလဲမနေနိုင်ဘူးမပိတ်ဖဲလဲမနေနိုင်ဘူးမောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ဒီတိုင်းပေါ့နော
3: ်
2: မှန်ပါမခွင့်မလဲမပိတ်ဖဲနေလို့ရကြရ
3: ရ
2: မရတော့မျက်လုံးဆိုတော့ခွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တစ်ခုခုတော့ပြစ်စီနေတော့တဲ့ရတော့မှန
3: ်ပါ
2: မတဲ့ဘူးတ
3: ဲ့ပါ
2: မျက်လုံးခွင့်လိုက်ရင်တစ်ခုခုတော့ပြစ်စီနေမတဲ့ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
3: းမရပါဘူး
2: ကြောက်ကုန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြောက်နေတဲ့
3: ဘု
2: ရားကျွမ်းမာကျွမ်းလို့ဒီကလာဆက်လို့ဒီကလာစိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်လို့ရှိရင်လည်းညဉ့်အကြောက်တွေအဲကြောက်ကြီးတွေအဲမြေတွေညုံနေနဲ့ဟာမျိုးလုံးဖွင့်နိုင်ရင်ဒါတော့တည့်ရတော့ဘုရားမတည့်ရဘူး
3: တည့်ရပါဘူး
2: တည့်ရတဲ့အခါကျတော့မျိုးလုံးဖွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့တစ်ခုခုနဲ့တည့်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ပါတော့ဆိုတော့ဒီကဥမာကြောက်ကုန်တယ်မို့ကြောက်လေတခုခါရပေါ့ဒီကြောက်လေကိုဒီကကြောက်ကုန်တယ်တယောက်ကဟောတာကြောက်ကုန်တယ်မျက်လုံးလို့မောင်နိုင်တော့မှတ်တာတော့ကိုင်းင်းတော့မှတ်တာဘူ
3: း
2: ကြောက်ကုန်ပဲဤမျက်လုံးနဲ့ကြောက်နေဖြင့်တဲ့မျက်စိဖွင့်လိုက်လို့ရှင်တဲ့သွားတယ်မှန်ပ
3: ါပါ
2: တဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဩဒီမျက်လုံးနဲ့တဲ့လိုက်ရင်မနောက်ကဘာပေါ်လာတုံးလို့မေးလို့ရှင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဓမ္မတွေဒါကမျက်လုံးရုပ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကနောက်ကပေါ်လာ
3: မှ
2: န်ပါပါပေါ်လာဘူ
3: းပေါ်ပါ
2: ကြောက်ကုန်တယ်နဲ့မျက်လုံးနဲ့တက်လိုက်ရင်ဘာပေါ်လာ
3: မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်
2: မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတော့
3: ဟ
2: ုတ်ပါဘူးဩကြောက်ကုန်တယ်ဒီမျက်လုံးဖွင့်လိုက်လို့ရှင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြင့်တက်ကကြောက်နှစ်ကမျက်လုံးသုံးကမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာ
3: သုံးပ
2: ါတစ်ကဘာပါလဲ
3: ကြောက်ပ
2: ါနှစ်ကဘာပါလဲ
3: မြဲလုံ
2: းအင်းသုံးကဘာပါလဲ
3: မြင်တဲ့စိတ်
2: မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာနော်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်တဲ့ဗသနည်းတွေအသာထားလိုက်ပါအောင်တော့ ဒကာဓမ္မတွေအစဉ်သိအောင်လို့ဒါဒီလိုပတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးမြင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာလဲရှင်မြင်ပြီးသူဒီတိုင်းတွေတော့သလားလို့မေးတဲ့ခါကြတယ်ရှင်ဖြင့်မြင်လို့ရှိရင်သူတစ်ခုခုတော့ဖြစ်ရတော့မယ်မှန
3: ်ပါ
2: ဖြစ်ရတော့မယ်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လိုချင်ရင်လည်းလာမှန်ပါမြင်ရင
3: ်လိုချင်ပါပါ
2: လူချင်းရင်လည်းလာမနော်မြင်ပါရဲ့မလို့ချင်းရင်လည်
3: းလာပါဩ
2: မြင်တဲ့ဒီကြာကိုမာသမရှိလို့ရှိရင်လည်းဈေးကလည်းမြင်နေမှာဆက်ကလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်ရောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သံသာ၌မလို့ချင်းပေါ်ပါလေမှန်ပါမြင်ရင်ဒီကြာလည်းလိုချင်းတယ်လည်းပေါ်တယ်ဒီနေရာက
3: မ
2: ှန်ပါလေးနံပါတ်ကနော်မှန
3: ်ပါ
2: မြင်ပြီးကြတာမလို့ခြင်းတိုင်
3: းဟုတ်ပါပါ
2: ပေါ်မျိုးလုံးပေါက်ခဲမှာမြင်ပြီးကြတာလို့ခြင်းတာလည်းပေါ်တယ်တခါတည်းရေးကြတာဒီမြင်တာလည်းမလို့ခြင်းတာလည်းပေါ်တယ်နှစ်ခုရှိသွား
3: တ
2: ယ်ဟုတ်ပါပါတခါ၃နံပါတ်ကလာပြလို့ကြည့်လိုက်ကြပဲဆိုပြီးဒီကရလို့ခြင်းမို့မလို့ခြင်းဟောတာသူလာပြလို့ကြည့်လိုက်ကြပဲဆိုတော့ကြည့်ကမြမတ္တလေးကောမလား
3: လား
2: အာနာပါနာကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လေကောမရှိဘူးလား
3: ရှိပါ
2: ရှိတယ်ဥစ္စာကလိုချင်တာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမလိုချင်တာလားဆိုတော့
3: မဟုတ်ပါဘူ
2: းအာနာပါနာပြလာတယ်ကြည့်လိုက်တာပဲရှိတာပဲဆိုတော့ဟောတာဖြင့်လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကျင်းတဲ့သဘောလေးတခါတည်းရံဖြစ်တယ
3: ်မှန်ပါ
2: ဘယ်နှမျိုးဖြစ်ပ
3: ါမလိုချင်ပ
2: ါကြောင့်မြင်လို့လိုချင်မှုကတခါကြိဖြစ်တယ်နော်မှန
3: ်ပါ
2: လည်းဘာတော့ပဲကနော
3: ်မှန်ပါ
2: တခါကလေးကြရတယ်ကြောက်မြန်လိုက်ကြတဲ့ကိုကပဲမလို့ခြင်းမှုမပေါ်ဘူ
3: းပေါ်ပါ
2: တယ်ကြရတဲ့ခါကျတော့လို့ခြင်းမှုမလို့ခြင်းမှုပါကျင်းတာလေးက
3: ပေါ်ပါ
2: ဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာသုံးခုပေါ်တဲ့နေရာ
3: မှန်ပါ
2: ဒီနေ့သုံးလေးနံပါတ်မှာသုံးမျိုးပေါ်နိုင်တယ်မှန
3: ်ပါ
2: လေးနံပါတ်မှာဘယ်နှမျိုးပေါ
3: ်သုံးမျိုးပေါ်
2: ဒေသမဘာဒေသမဘာပြိရမဝတ္ထုထုတ်ပြီးဒီကရာပြပါမယ်။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီနေရာလေးကဖြင့်လိုချင်မှုပေါ်နိုင်တဲ့နေရာလဲဟုတ်တာ
3: ။
2: မလိုချင်မှုပေါ်နိုင်တဲ့နေရာ
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: ။လိုချင်မှုမလိုချင်မှုမှကျင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်တဲ့နေရာရော
3: ဟုတ်ပါ
2: ဘူး။ဒါမှသာလေဒကာရမတွေကတော့ပေါ်ကြမရှိဘူး။ဟု
3: တ်ပါဘူး
2: ။ရှင်းမလား
3: ။ရှင်းပါဘူး။
2: ကောင်းပြီ။တဲ့နဲ့သုံးလေးလေးမှာဘယ်မျိုးပေါ့
3: သုံးမျိုးပေါ့
2: ဒါကကြောက်ကုန်တယ်ဟောတဲ့ပြင်အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိုယ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းပေါ်မှာဒီတိုင်းမနေကြပါဘူ
3: းမှန်ပါ
2: သဘောပါကြ
3: ပါ
2: ဘယ်မျိုးပေါ်နိုင်ပါ
3: သုံးမျိုးပေါ့
2: လိုချင်မှုဆိုတဲ့သဘောလေးလည်းပေါ်တယ်မလိုချင်မှုဆိုတဲ့သဘောလေးက
3: ပေါ်ပ
2: ါလိုချင်မှုမလိုချင်မှုကျင်းတဲ့သဘောလေးက
3: ပေါ်ပါ
2: ဒီနေရာပဲမျိုးပါလေ
3: သုံးမျိုး
2: မတ္တဗမတ္တဗမတ္တဗတဲ့ခိုင်းတာဖြင့်ဒီနေရာလေးဟာသုံးမျိုးပေါ်နိုင်တဲ့နေရာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကရှင်းလင်းသွားပြီဆိုတာကိုဘုမြင့်တော်မောင်နှင်းတို့ရှင်းကြပြီရှင
3: ်းပါ
2: ဒီနေရာပဲမျိုးပေါ်ပါ
3: သုံးမျိုးပေါ
2: ်ကောင်းပြီဒါမပေါ်ပါနဲ့လို့ဆိုလိုနေရပေါ်ပါဆိုလည်းမရပ
3: ါ
2: ဘူး။မျက်လုံးခွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြင်ဒီဥစ္စာမလွဲတာမရှောင်တာတဲ့သုံးမျိုးတော့ပေါ်ပ
3: ါ။
2: တစ်ခုခုတော့ပြန်မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့
3: မရပါဘူ
2: း။ဒါပဲဒီပစ္စည်းမျိုးကြည့်ကြည့်အားလုံးကဓမ္မတို့ဒီသုံးမျိုးတစ်ခုခုတော့ပြန်ဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဍာမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရတဲ့တရားသုံးမျို
3: းမှန်ပ
2: ါဘူး။သုံးမျိုးစလုံးပေါ်တယ်လို့တော့မဆိုနဲ့။တစ်ခုခုတော့ပေါ်ရမှန်ပ
3: ါဘူး။
2: ရှင်းရ
3: ရှင်းပါ
2: အမျိုးစုံပေါ်နိုင်လားတခုခုပေါ်တ
3: ယ်ဘယ်လိုပေါ်ပ
2: ါတခုခုလည်းပြန်ပေါ်ရတာကောင်းပြီဒါဖြင့်တင်းနာမှာပြောလိုက်မှာလိုချင်မှုပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တဏှာပဲထားလိုက်ကြတာ
3: မှန်ပါ
2: လိုချင်မှုပေါ်လာတော့
3: တဏှာ
2: ဩဒီတဏှာကနေဒီပြိဿရမှုပဲဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာပြီးတော့ဥပါဒ်မှန်ပ
3: ါ
2: လာပါ
3: မ
2: လာပါနဲ့ဆိုလို့
3: မရ
2: ပါဘူးဥပါရဏပစ္စည်းဟာဟောကံကံလားမှန
3: ်
2: ပါဟောဒီနေရာကနေပြီးဆက်တာကိုဆိုတော့ပေါ်ပေါ်
3: ပါ
2: ဒီနေရာနေပြီးကာလဆက်တာကိုဒါလည်းမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရ ဒီကနေပြီးဒီကလာလဲဥပါဒံတို့ကံတို့ဆိုတာကလည်းလာရတဲ့နေရာပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေရှင်းကြရှင်းပ
3: ါ
2: ရှင်းပြီသနာပြီးဥပါဒံပြီးကံလာရတဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါအောင်ဒါဒါကဓမ္မတွေရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဩဒီနေရာတော်တော်ကြီးကြီးတဲ့နေရာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါ
2: ပေါ်လာဟုတ်လား
3: ပေါ်ပါ
2: ဩတို့သံဃာဆက်တာဘယ်နေရာတော့ပါလိမ့်မလို့လို့အားလုံးဓမ္မတွေလက်သက်ရှားလိုက်ရှင်လေးကဆက်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘယ်ကဆက်ဆက
3: ်လေးကဆက်ဆက
2: ်ရှင်းကြလားရှင
3: ်း
2: လေးကဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာလည်းရှင်းပါလိမ့်ဒါကလိုချင်မှုပေါ်လို့တဏှာဥဒီလိုချင်မှုကတဏှာတပည့်က
3: ြပါ
2: တဏှာပြေးเสียဥပါဒနာပြေးเสียကာမဘောဆိုတော့ဩဒီလိုပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသံဃာဆက်တဲ့နေရာဒီ1 2 3 4 4ကစား
3: မှန
2: ်ပါ4ကစားတယ်4ကလည်းရံစားတယ်ဆိုတော့ဥပါဒမရှိဘဲနဲ့ကံမရှိဘဲနဲ့ဒီဘက်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်နောက်ဘဝကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတော့မပေါ်နိုင
3: ်ပေါ်နိုင်ပ
2: ါဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့လေဇေယမရဏဆိုတဲ့နှစ်ခုဟာကိုမပေါ်နိုင်ပါဘူးဩဒါဖြင့်ဇာကတို့ကြောက်ကုန်တယ်လိုချင်တဲ့သဘောတွေလိုချင်တဲ့သဘောတွေကနေပြီးကြလာဒီကြောက်ကလေးမရမင်းမရရအောင်လို့ကြိုးစားမှာပဲလို့လက်ပါပြီဘယ်လိုပြောမှပဲဘယ်လိုလေးလေးပေးမှပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်ကြောင့်အတန်တွေမျိုးမျိုးထွက်ပြီးကြတာမလားလား
3: လား
2: ပါအတန်တွေမျိုးမျိုးထွက်ပြီးကြတာကတော့ကာယကံနဲ့အဲဖြာလိုက်ကြီးလိုက်အမျိုးမျိုးဘုံဘုံကိုလက်ကြည့်ဒီလက်ကြည့်ဆိုတဲ့ကာယကံတွေကလည်းမလားဘူးလား
3: လား
2: ပါဝစီကံကလည်းဒီလောက်တော့တော်တော့ပြီးရှင်တယ်ဆိုတဲ့ဝစီပေဒသတ္တရရဲ့လည်းမထုတ်ဘူးလား
3: ပါပါ
2: မနောကံလည်းရတယ်သူမနောကံကလည်းကြံရစီရဲ့ဘယ်တာသူဒါတော့ဆိုရင်တော့သူဘယ်နည်းနဲ့မဆိုကျုံမှာပဲဆိုတော့မနောကံကြံလုံးကလည်းပါလေ
3: မ
2: ှန်ပါဘူးမပါဘူးလား
3: ပါပါ
2: အမလေးတရားဓမ္မတွေဒီနေရာကံလုံးမျိုးဖြစ်မှန်ပ
3: ါ
2: သဘောကျ
3: ပြပါ
2: ကံကံမျိုးဖြစ
3: ်သုံးမျိုးဖြစ
2: ်ဩဆင်းလိုက်ကြံဒီကံนี่ဒါတော့များပါလေမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှလေးပါကတရားဓမ္မတို့ဒီတဲ့လေးမှာကတန်လျာဆက်ဖို့အစပေါ်လိုက်တဲ့အတွေ့
3: မှန်ပ
2: ါလေးနံမှာတန်လျာအစပေါ်လာ
3: မှန်ပါ
2: လေးနံမှာဘာပေါ်တ
3: န်လျာ
2: တန်လျာအစပေါ်လာတယ်သဘောကျလား
3: မှန်ပါ
2: တန်လျာအစပေါ်လာတယ်လို့ရှင်းကြရှင်
3: းပါ
2: တန်လျာအစဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကဟု
3: မှန်ပါ
2: သဘောကျ
3: တ
2: န်လျာအစ
3: အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍ
2: ာဟောရင်ညာလိုချင်တဲ့အစလိုချင်တာဒီသိလို့လိုချင်တာလားမသိလို့လိုချင်တာလားလို့မေးလိုက်ရှင်မနဲ့ဖြေကြပါဘူ
3: းသိလို့ရှိ
2: လို့ဒါကြောင့်ဒီလောဘနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရည်ကြည့်လို့မှတ်ပါဘူးဒီမှာတဏှာစပေါ်လာအေးခံကြည့်လို့ရှင်းမလားရှင်းပြီနော်ဒီရတဏှာစပါလာတော့တဏှာရဲ့ကြောင်းနှစ်ခုကလည်းမောင်နိုင်မလားပါနဲ့ဆို
3: မရပါဘူ
2: းဒီဟာဝိဇ္ဇာတဏှာဒီဟာဥပါဒာအန္တိယကာယကံစီကမနောကံဒီသဘောပါက
3: ြ
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကိုကတော့သိမှတ်ရောက်ပါမှန်ပါဘုရားယခုဒီဘဝကြက်ကြုံးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတန်လျာအစလည်းပေါ်ပြီတန်လျာအစအကြောင်းဆုံးခုပေါ်လာတယ
3: ်
2: မှန်ပါမဆွနိုင်ဘူးလား
3: ဆွနိုင်ပါ
2: တန်လျာအစအကြောင်းဆုံးခု
3: ပေါ်လာ
2: ဘူးဘာလဲတဏှာ
3: ဘုရား
2: တဏှာရဲ့မှာရအဝိဇ္ဇာပါတယ
3: ်
2: မှန်ပါဒါကြောင့်တန်လျာအစဒီကလို့ပြောလိုက်
3: ဆ
2: ုံးမရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
2: ဘူး။ဩဒီလိုဆရာသမားတွေနဲ့ဆုံးမတန်တန်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ရှင်းရင်တို့ရောက်ကုန်တယ်လို့နေတာလား။တန်လျာဒုက္ခရှာနေတာလားလို့မေးဖို့လိုလေ။မှန
3: ်ပါမှ
2: န်ပါ။ဘယ်လိုဖြေဆက်ကြလဲ။မှန်ပါဘူ
3: း
2: ။ဇာတိပိဒုက္ခ။ဇရာပိ
3: ဒုက္ခ
2: ။မရဏံပိ
3: ဒုက္ခ။
2: ဒါဒီကံကမလုပ်ခဲနဲ့ဒါရရပါမရ
3: ပါဘူး
2: ဒီကံဟာဒီဥပါဒါမဆွေးရမ်းနဲ့ဒီကံပေါ်ပါဘူ
3: း
2: ဒီတန်လျာမဆပဲနဲ့ကိုဒီဟာတွေလာပါဘူးဟောအကြောက်ကုန်နေနဲ့လောက်ရတာဗျာဒီပြင်ကုန်နေဆိုင်အတော်အပြစ်ကင်းပါလေလို့ဒီဟာဓမ္မတွေပြောကြပြောကြမှန်ပ
3: ါဘူး
2: ပြောကြပြောကြမှာပဲ ။ဘာဖြစ်လို့ကံဒုက္ခံတံပိရိကရမထွက်ရတဲ့အကြောင်းသိဉ္ဇဆိုနေရတယ်လည်းမထွက်ရတဲ့အကြောင်းဘုံကသိငယ်ရတဲ့အကြောင်းဆိုတော့သံဃာ့ဘုံကြောင့်တော့တော်သေးရဲ့လို့မမင်းလေးဆိုရင်ဆိုပါဘူး။ဟုတ
3: ်ပါဘူး။
2: ဘုံမြင်တယ်ကော
3: ။ဟုတ်ပါဘူး။
2: ဆိုပါဆိုညာတော်တဲ့ဒီဥစ္စာကဘိမာဒေသနာတော်ဖြစ်နေတော့ပြိဿရမုပ္ပဒေသနာတော်ကလည်းဘုရားမပွင့်လည်းရှိတာပ
3: ါမှန်ပါ
2: ဘုရားပွင့
3: ်ရှိပါဘု
2: ရားသဘောကျရှားဘုရားပွင့်တယ်ခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီတန်းကလည်းရှိတာ
3: ရှိပါဘု
2: ရားသဘောကျရှ
3: ား
2: ဘုရားမပွင့်လည်းဒီတန်းကြီးရ
3: ရှိပါဘုရ
2: ားအဲမနေ့ကတရားတိုင်းမှတ်ပါတဲ့ဒါလည်းဓမ္မနည်းမှာတရား
3: မှန်ပါ
2: ဘုရားပွင့်လည်းရှိဘုရားမပွင့်လည်း
3: ရှိပါဘုရ
2: ားသဘောပါက
3: ြပါပါ
2: ဒါဖြင့်သံဃာဖြတ်ရှင်လို့ရှင်ဖြင့်သံဃာစဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတဲ့သဘောဟာလေအလုံးစုံဓမ္မတွေရှင်းပါပြီသံဃာဖြတ်ရှင်တာဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်ရတယ
3: ်
2: မချုပ်ရဘူ
3: းချုပ်ရ
2: ပါခိုင်းတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဝတ္ထုမထုတ်သေးပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့မျက်လုံးနဲ့မှားတယ်တရားဟောနေပါတယ်မျက်လုံးဖြစ်စဉ်ကြိုက်တရားဟောနေပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်တတ်ပါကျင့်တတ
3: ်
2: ပါကျင့်တတ်ပါပြီအဲ့ဒီတော့အခုကြာဆရာဘုန်းကြီးနိုင်ကြုံလို့မောင်နိုင်တို့ပုံမြင့်တို့ကောင်းအောင်သိကြရနော်ဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုရပါတယ်မှာဖြစ်စေတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်စေတကဘာလုံးမှာဖြစ်စေအချင်းဘာဖြစ်ရှိသလုံးကိုပြောကြပါမ
3: ှ
2: န်ပါဘူးပြောက
3: ြပါ
2: ဘာဖြစ်မှာမရှိဘူးလို့ထင
3: ်
2: မှန်ပါဘာဖြစ်မှာမရှိဘူးလို့ထင်တာဝိဇ္ဇာနဲ့ဇနာကဒီဉာဏ်ပေါ်နေမှန်ပ
3: ါ
2: ဒီဥပါဒနာ
3: ဟော
2: ဒီကာယကမေကမနောကနာ
3: ဟောပ
2: ါပေါ်ပြီးဒီကာယကနေတော့ဒီကံနေရာအဟောဒီကံဖြစ်ရတော့မှလားလို့မေးတော့ဒကာရမတို့ဝိပဿနာညာမဉ္ဇဏ်မပိုင်ဘယ်တော့မှမဖြစ
3: ်ဟော
2: ပါဖြစ်ပါမ
3: ဖြစ်ပါ
2: ဝိပဿနာညာမဉ္ဇဏ်မပိုင
3: ်မဖြစ်ပ
2: ါမဖြစ်တော့ဟောဒီနေရာမှာသေးလိုက်ဒကာရမတွေသူတွေသိကြလိုက်ဒီကြတယ်ကံပြီးတော့ကံကုန်လို့သေးလိုက်ပါမောင်းနဲ့
3: ။
2: ဘာလာမခြင်းလဲ
3: ။
2: ဇာတိဇရာမရဏမလာရဘူးလ
3: ား
2: ။ဇာတိဇရာမရဏလာတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုကဗာတ္တဇာတော့မေးပြန်တော
3: ့။ဟုတ
2: ်ပါဘူး။ဟိုဟုတ်သားပဲတရားဓမ္မတွေ။ဟောဒီသုံးခုကသမှုရိယတည်းဆက
3: ်
2: ။ဗန္နယာစကလည်းသမှုရိယ
3: ။
2: သဘောက
3: ျ။ဥ
2: ပါဒံကလည်းသမှုရိယ
3: ။
2: ကံကလည်
3: းသမှုရိယ။
2: သမှုရိယဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပူ၍သမှုရိယကြီးမှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရ
3: ား
2: ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပူ၍
3: သမှုရိယအ
2: ဲခင်ဗျားတို့လောဘစလုံးတွေကိုမှတ်ထားနော်လောဘစလုံးတွေကသမှုရိယလို့မှတ်လိုက်ပါနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပူ၍ပါဆုံ
3: းသမှုရိယ
2: ဒါဖြင့်တောက်ကုန်တယ်မှာဖြစ်စေသေးတယ်မှာဖြစ်စေမျိုးမျိုးသာနာသာသမီဆင်းရဲညာရာကိုမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါဖြစ်စေသမှုရိယသုံးခုကတန်းပါဘုရ
3: ား
2: ဝေဒီရှားမှန်တဲ့ဒုက္ခသုံးခုကိုရှောင်ရံလွှဲပြန်ပါれဆိုလို့တော့မရတော့
3: ဘ
2: ူး။ရပါ့မ
3: လား။ရ
2: ပါ့။ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ဘုရားမပွင့်တဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဒီတားရင
3: ်
2: ဘုရားပွင့်လား
3: ။ရပါ့
2: ။ဒီနေ့ခိုက်စိတ်စိမ့်တဲ့ဓမ္မတွေဥပဒနာအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့လည်းပထမကစကားချခဲ့ပါれ။ဟောမှာလို့တို့တော့လေကိုယ့်အဖြစ်ဆိုကြီးကိုအရင်ပြနေပါတယ်လို့ပယ်ရာကိုအရင်ပြနေတယ်လို့မှတ်ပါမှန
3: ်
2: ပါဩကိုယ်တဏ္ဍာဒီလိုအဖြစ်ဆိုကြီးရခြင်းမျက်လုံးဖွင့်နိုင်ရင်အကျိပါလားဆိုတာသိပါမှန်ပ
3: ါ
2: မသိသေးဘူးလား
3: သိပါ
2: အောင်မေးတာမျက်လုံးဖွင့်နိုင်ရောနော
3: ်
2: မှန်ပါမလာပါနဲ့ဆိုလို့လ
3: ဲမရပါဘူး
2: မရဘူးတဲ့မရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မရတော့ဘူးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မနိယမတာဓမ္မဖြစ်ကြတာဓမ္မရဲ့သဘောတန်ချင်း
3: မ
2: လာပါနဲ့ဆိုလို့
3: မရ
2: ပါဘူး။ဒီနေရာမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်နိုင်လဲလားနော
3: ်
2: ။မလိုချင်တာလာပြန်တယ်လို့ပြန်စကြပါဦးလို့ခုနကဒါလိုချင်တာသဘောကျတော့မှန်ပါဘ
3: ူ
2: း။ဒီကကြောက်ခွေဒီကမျက်လုံးမြင်တယ်။ဒီကမျက်လုံးကဒီကြောက်ကိုမြင်တော့ဟမ်ဒီကြောက်ကိုနဲ့မျက်လုံးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါဒီမှာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ
3: ။
2: မပေါ်လာဘူးလား ။မြင်မမဲ့လဲကိုယ်မှစားလည်းမရှိဘူး။ကြောက်ကြလည်းနာစားရင်းများလိုက်တာနဲ့။စကားတော့ရှင်းနေမလို့ချင်ပါဘူး။မလာဘူးလား
3: ။မလာ
2: ပါဘူး။နာမလို့ချင်တဲ့ဒေါသလေးလား။မလို့မကြဘူးလေဒေါသလေးမလာဘူ
3: း။မလာပါဘူး
2: ။ဒေါသလာကံကဒေါသဆိုတာမသိလို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်သောကြောင့်ဝိဇ္ဇာတွေ့လိုက်။မ
3: လာ
2: ပါဘူး။ပါရဲ့ပဲ
3: ။မ
2: ောမ ဘုရားဆိုတဲ့ကအကုသိုလ်စိတ်ဆက်တစ်ခုဘာဖြစ်ဖြစ်ငါပါရာကြီးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှင်းဆိုင်တာပေါ့
3: ဘ
2: ုရားတပည့်ကြ
3: ပါဘုရား
2: အဲ့ဒါဒီဒေါသလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဓမ္မတို့ဒေါသနောက်ကနေပြေခါလာအင်းဒီကသောကငါပြောများတူသွားလားပြောရပါဘူးသောကလိုက်ဘု
3: ရ
2: ားပြောများတူသွားလို့စိတ်ခုများသွားသလားအဲ့ဒီတွေ့လုံးနဲ့လာရတဲ့သောကတွေကမလာဘူးလား ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာပဲကြည့်ကိုကမလို့ခြင်းလို့ဒါမလို့ခြင်းမဟုတ်ပြောလိုက်ပြီမဲ့သူစိတ်တွေကရှင်းမရှင်းနိုင်ကြလားတွေ့လုံးသောကတွေကလာသေ
3: း
2: မလာဘူးလားအဲ့ဒီတွေ့သောကတွေကလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်သောကနဲ့ဆိုင်ရအကုသိုလ်တွေပရိဒေဝတွေဒုက္ခဒေါမနတာတွေရော
3: လ
2: ာပါအဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာတွေလာတဲ့အခါကျတော့ကျွေးလိုက်ဥမာမွေးလိုက်ဥမာပဲအဲဝရမောဥပါရိယဈေးလုံးယူကောင်းဆိုတော့ဒုက္ခဒေါမနတာတွေလည်းလာသေးတယ
3: ်
2: မလာဘူးမလာဘူးလာဒုက္ခဒေါမနတာတွေနဲ့လာတော့ဒီနေ့ဝိဇ္ဇာကပါရည်ကျင်နေဘူးလ
3: ား
2: နေပါဟမ်လာတယ်ကဝိဇ္ဇာပြည့်စည်သင်္ခါရနဲ့ဒီဘက်ကမဲ့သင်္ခါရပြည့်စည်ဟောရင်ဝိညာဉ်လာတယ
3: ်
2: ဝိညာဉ်လာလို့ရှိရင်ဥတည်ရတော့
3: လာ
2: ပါပြဲပြီဟုတ်လားမလို့ခြင်းတဲ့သဘောလေးမှန်ပ
3: ါ
2: ရှင်းကြရှင
3: ်း
2: ပါဘောင်းလေးဒါကကြောက်တလုံးကိုမလို့ခြံလို့ဖြစ်ရတဲ့အဖြစ
3: ်
2: ဒါလည်းတန်လျာဆက်မဆက
3: ်ဆက်ပါ
2: ရှင်းကြရှင
3: ်းပ
2: ါဘောင်းလေးဒါကဓမ္မနေမှတာဓမ္မဖြစ်ကြတာဆိုတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မတို့ဉာဏ်စံပုံမနေနဲ့တရားမပွင့်နဲ့ဒီမျက်လုံးကရှင်းနေတာမှန
3: ်
2: ပါဘုရားပွင့်လို့
3: ရှင်းနေ
2: ပါရှင်းလာတော့ဓမ္မနေမှာပဲလို့ဆောင်းပြီးຫນွေຫນွေပြီးမဟုတ်ဘုရားမပွင့်နဲ့ရှင်းတာပဲဘုရားပွင့်လို့
3: ရှင်းပါ
2: ကောင်းလေဒါကအခုပြောတဲ့အစဉ်ကမောင်နိုင်လိုချင်မှုလားမလိုချင်မှု
3: မလိုချင်ဘူ
2: းရှင်းနေတော့
3: မ
2: လိုချင်မှုကလည်းကောင်းတယ်ဆက်တာ
3: ဆက်ပ
2: ါဘာဖြစ်ရှိတဲ့ုံတော့မမေးကြပါနဲ့နော
3: ်မှန
2: ်ပါဘောနေပြီမှန
3: ်
2: ပါဘာဖြစ်ရှိတဲ့ုံမရပြီရတော့ဟိုးမမေးပါနဲ့မောင်နိုင်မမေးပါနဲ့ तू မေးတာလည်းရိပ်နေပါလေမှန
3: ်
2: ပါ तू မေးတာဘုန်းကြီးကဘယ်လိုများ तू မေးရတာကညှ့ခိုးတာမဟုတ်ဘူးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူကကောင်းကောင်းကောင်းပြောပြီးကောင်းကောင်းရောင်းကောင်းကောင်းဝယ်တာပဲကိုပြရှင်နဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဓမ္မတို့ဓမ္မတို့ပြောတာကသီလအရင်းမပြတ်ဘူးပြောတာရှင်းလား
3: ရှင်း
2: ပါဘာမပြတ်ဘူးပြော
3: သီလ
2: သီလမပြတ်ဘူးပြောတာဘာဟာဟုတ်တယ
3: ်
2: ရှင်းလား သီလက
3: ပြတ်တယ်
2: ဘာဝနာရတာ
3: ဟုတ်ပါ
2: ဘာဟာဖောက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာဝနာလုံးဝမပါပဲ
3: ပါ
2: ပါပါတယ
3: ်ပါ
2: မပါတော့ဘာဖြစ်ရှိကြုံကမဲတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထားအာဘော်ကကိုမြင့်တော်ဘာနိုင်လို့ခြေတတ်ပလား ဘယ်လိုခြေကြမလဲတိလမပြည့်ဘူး
3: တ
2: ိလကနားလဲဟုတ်လားဘာနာရ
3: ော
2: ဘာနာကနားမလဲလို့
3: ဘ
2: ာနာနားမလဲလို့ဘာဖြစ်ရှိကြုံကသူမဲချိုက
3: ်
2: အဲ့ဒါကသမီးများပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဒါဒီမဲရမယ်အားလုံးတရားဓမ္မတွေမဲခံရမှာတို့တို့တော်သေးရဲ့နော်အောက်လို့မကြိမ်းလေလို့ဝတ်သားတယ်မဲတယ်လေလို့တတို့မကြမ်းကြမ်းထမ်းထမ်းနဲ့ပြောလည်းမပြောရဆိုလည်းမဆိုရဝိကံကသိပြီမကြမ်းရမနောရကလည်းသိပြီဖောက်ရတာမို့လို့တော်သေးရဲ့နော်သူသီလပြောနေတာမှန
3: ်
2: ပါဘာပြောနေသီလပြောဘာဟာကလည်းနေတော
3: ့
2: ဘောင်းထဲကကိုတောင်းပြရတယ်ရှင်းနေသေးဘူးလား
3: ရှင်းပါ
2: ဘူးဒါကြောင့်ဖြင့်ခမဲတို့တော်သေးရဲ့လေးဟာလေဟောတို့ဟာတန်မြင်ညနားလည်မှုနဲ့တော်သေးရဲ့သုံးနေတာကိုလို့ဆိုတာလေးကိုလည်းယနေ့ဖြူးဖြားကြပါမှတ်လိုက်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: သီလလာနားလည်လို့ပြောနေတာကိုခိုးလည်းမခိုးဘူးပွဲလည်းမဟုတ်ဗာဏိတုပါဒသုတ်တယ်လည်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီနေရာကဥပ္ပစီတဲ့ခိုးတာမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့ခြင်းနဲ့ကိုပဲကြီးကမှန
3: ်
2: ပါဟုတ်လားအဲ့တော့သီလကမပြတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
2: ဘာဝနာရရှင်းပါရှင်းမင်းတော်ရဟမရှင
3: ်း
2: သီလရရှင
3: ်းပါ
2: ဘာဝနာရရှင
3: ်
2: းပါတို့တော့တရားဓမ္မတို့သီလတွေရလို့ရှိရင်တနည်းအားဟောခဲ့သံမင်းမြတ်ရှိပါပြီမှန
3: ်
2: ပါသဘောကျရှင
3: ်း
2: ပါဘာဝနာမှလူရင်းဆိုင်ပါလားမှန်ပါအ
3: ဲ
2: ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတဏှညာလေးတော့နားလည်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှညာနဲ့ရှင်ကြည်လဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးချတဲ့ရပါမတဲ့ရဘူးလ
3: ား
2: ရှင်းပြီနော
3: ်
2: ဒိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတော့မလို့ခြင်းတဲ့အဖြစ်ကလေးရလဲတန်တရားချက်တယ
3: ်
2: ဘောလားမလို့ခြင်းတဲ့အဖြစ်ဟာလဲတ
3: န်တရားချ
2: က်ပါဟောရကမလို့ခြင်းတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာပေါ့နော
3: ်
2: ဒေါမနတာနောက်ကနေပြီးဒီကကမလို့ခြင်းတာပဲမဲ့လဲတောကကြီးကဖြစ်လိုက်သေး
3: မှန်ပါ
2: ဟုတ်ဘူးလားမလို့ရမနဲ့ယူလိုက်ရတယ်လေတောကဖြစ်တာရှိတယ်မလို့ရမှုလို့ပြောလိုက်ရတယ်လေသူမှကြိုက်မှကြိုက်ကြလားဆိုတော့တောကကရော
3: ရှိပါဘူ
2: းမလားဘူးလ
3: ား
2: အဲတောကလည်းတောကနဲ့ဆိုင်ရာတွေပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတွေရော
3: နား
2: လားလားတဲ့ဒုက္ခဒေါမနသဟင်အပြောများမှားသွားတာဆိုတော့အသုံးလေမကြိုက်မကြနိုင်ဘူးလေသာရှင်နဲ့ဒေါမနသလည်းထွက်ကျင်ထွက်လာမှာ
3: ဘု
2: ရားကောင်းပြရမကြိုက်လို့မကြိုက်ဘူးပြောတော့သူကစီဆိုဘယ်တက်နေမှာမဟုတ်ဘူးသောတာကလည်းနောက်ပြန်လိုက်ခံလိုက်သွားတာပဲ
3: မ
2: လိုက်ဘူးလားဒါကြောင့်သောတာပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသလာတော့ဒါဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်မဟုတ်ချုပ
3: ်
2: ဒါရင်ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဟောတင်္ခါရဆိုတော့တင်္ခါရပြည့်စရာဟောဒါရီကတင်္ခါရတွေဖြစ်ပြီးဟောရင်ပရိဒီတွေဝိညာဉ်လာပါပြီတရားဓမ္မတော့နာခဘုရားမလာသေးဘူးလားဟောဝိညာဉ်ဉာဏ်ဝိညာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တိဝိညာဉ်ဆိုတာနိုင်ဥပါပဲ
3: နို
2: င်နိုင်ရှိလို့ရှိရင်ဥသေးကတော့မလွတ်တော့ဘူ
3: း
2: တဏှာဆက်မဆက
3: ်
2: မလို့ရှင်တာနဲ့ဆက်တာသဘောက
3: ျ
2: ခိုင်းတယ်ဗျမမြင်နားလဲတော့မမြင်နားလဲတော့ပြီတရားဓမ္မတို့လူချင်းချင်းကြောင့်သံဃာဆက်တာလည်းနားလဲပြီပါဘူ
3: း
2: မလို့ရှင်လို့သံဃာဆက်တာ
3: နားလဲတော
2: ့ခံသဘောက
3: ျ
2: ဒါမင်းဒီနေရာလေးကတော်တော်လေးရေးကြည့်တဲ့နေရာပဲလို့ဆိုတာပြန်အားလုံးကဓမ္မတွေမှိုက်စမ်းပါဘာ
3: ။
2: ဒါကကဒီကကြောက်ကြောက်ပဲတဲ့ဒီကနေရာလုံးဒီကမြင်ပြန်ပြီ
3: ။
2: မှန်ပါ။မြင်မြန်တော့ဘုရားသူ့လက်ထပ်ပါလာတာကိုပဲဣသရုပ်ဖြစ်တဲ့ကလေးကဘာမှကိုလိုချင်တာတစ်ခုမှမပါဘူး။မှန်ပ
3: ါ
2: ။ဆိုတော့ဤပါအောင်ဆိုတော့ဖြစ်လို့ကြည့်လိုက်ကြည့်ပါအောင်ဆိုလို့ကြည့်ရတဲ့အခါလိုချင်မှုလားမလိုချင်မှုလားလို့မေးတယ်ကြည့်ပါအောင်ဆိုလို့ကြည့်တာပဲတဲ့လိုချင်မှုမလိုချင်မှုတော့ပါရလားမ
3: ပါ
2: ဘူးတွေ့ကြတဲ့ဘန်းလိုက်တွေကလိုချင်တယ်လည်းမပါဘူးဟုတ်လားမလိုချင်တယ်လည်းမပါဘူးအားနာလို့ကြည့်လိုက
3: ်
2: မှန်ပါဘူးသဘောကျလား မှန်ပါဘူးလိုချင်ကြည့်လိုက်အ
3: ား
2: နာအားနာလို့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အားနာလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့သဘောလေးမပါဘူးလား
3: မှန်ပါ
2: ဘူးဒါဥပ္ပခာမှန်ပါဘူ
3: း
2: သဘောကျလားမှန်ပါ
3: ဘူး
2: ဘာနဲ့လိုချင်မှုလောဘရမဟုတ်ဘူးမလိုချင်မှုဒေါသရမဟုတ်ဘူးလိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာ
3: မှ
2: န်ပါဥပ္ပခါပေါ်လာ
3: ဟု
2: တ်ကဲ့
3: မှန်ပါ
2: အဲ့ဒီဥပ္ပခါလေးကလည်းဓမ္မတွေဥပ္ပခါကိုခင်ဗျားတို့ကပေါ်မှန်းမသိပြန်မှန်းမသိတော့ဥပ္ပခါပေါ်မှန်းပြန်မှန်းမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမှန
3: ်
2: ပါအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြာ
3: ဟ
2: ောသင်္ခါရဖြစ်ပြာဝိညာဏသွားဆက်မဆက်ဘူးလား
3: မှန်ပါ
2: နာဂတ်ဘုရားနဲ့ဘောတော်ပြီးပြန်နေတယ်ဆက်
3: တ
2: ာဒါကြောင့်ဘုရားဟောတော်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတော်မူတာဆိုတဲ့ဓမ္မတို့ရိပ်မိကြရိပ်ပ
3: ါ
2: ဒီညာလေးကတော်ရည်ရှိ
3: ပြီပါ
2: လိုချင်တဲ့နေရာနဲ့ပြုပဲမလိုချင်တဲ့နေရာနဲ့
3: ပြုပါအ
2: ာဏာပါဏာရှိအာဏာပါဏာနဲ့ဘုံမှုရီမှုမှုရာ
3: ပြုပါ
2: ပြုပဲလိုချင်မှုလမ်းပါမလိုချင်မှုလမ်းပါဘူးအာဏာပါဏာနဲ့သာသူဟာနေလိုက်တော့ဒါဥပ္ပခဖြစ်တာပဲတဲ့လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒီဟွာလေးလျှောက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘဝကိုင်းလို့တရားတွေ့တယ်လို့လို့မလုပ်ကြဘူးလားအာနာပါနာနဲ့လေအဲ့ဒါကြတော့ဘာဆိုကြဘူ
3: းဘုရား
2: အဲ့ဒါလေးကိုပဲတကယ်ခင်ဗျားတို့ကဥပဒနာညာနဲ့မွန်ပါရမွန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပ္ပခလေးပေါ်တာမသိတော့ဝိဇ္ဇာလာတယ်မှန
3: ်ပါ
2: ဘူးဝိဇ္ဇာဖြစ်ချင်ပ
3: ါဘူး
2: သင်္ခါရဖြစ်ချင
3: ်
2: ဟောဝိညာဏဆိုတော့အနာရဘဝကုမှု
3: ကုမှုပါ
2: ဒုက္ခဘယ်မျိုးရှိသွား။ဘယ်မျိုးရှိသွ
3: ား
2: ။အာလုံနာလည်းလောက်ပါပြီနော်။အာလုံနာလည်းလောက်ပါပြီဒီဃာရမတို့။အော်ဒီနေရာလေးဟာကတန်မြဲဆက်ရှင်တဲ့ဒီနေရာပဲဆိုတာ။ဒီနေရာလေးဒီခါလည်းမှတ်လိုက်။
3: တ
2: န်မြဲပြတ်ရှင်တဲ့ဒီနေရာပဲမှတ်လိုက်။တပည့်ကြ။
3: တ
2: န်မြဲဆက်နေတာလေ
3: ။ဒီနေရာ
2: ပါ။တန်မြဲပြောင်းလို့လို့ရှိရင
3: ်ဒီနေရာ
2: ပါ။အော်ဒီနေရာရေးရှိစုမယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကမိအောင်ဟောမယ်တဲ့ငါဒီနေ့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသေသေးချာချာငါဒီကားလို့ရှင်ဒီနေ့တလုံးနည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတရားငါဟောမယ
3: ်
2: ဒီညာနေသူဟောတော့ပါမှန
3: ်
2: ပါရေးနေမလား ရေးပါလေးရနေဟောမယ်ဥပါလေဘယ်နေဟောမ
3: ယ
2: ်လေးရဘယ်နေကြောင့်ဘုရားဟောရပါလိမ့်မလို့လေးရနေပြီးဒီကားကအတူနည်းနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်ပို့မယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လေးမနိုင်လို့ရှင်တရားဓမ္မကိုကြွားပြီမှန
3: ်ပါပါ
2: ဆိုရက်ပ
3: ါ
2: လဲမနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်လဲနေရမှာတရားဓမ္မတို့ဥပဒနာညာမဉဏ်နဲ့အသုံးမချလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါမြေမှာလည်းဝင်သွားတော့မယ
3: ်
2: မှန်ပါဘူးဝင်မယ်ဦးလား
3: ဝင်ပါ
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မေနနာဘရေးကြည့်ပါလေ
3: မေနနာဘရေးကြည့်ပ
2: ါလေနံပါတ်ရေးကြည့်တယ်လေနံပါတ်ဒီတံဝေယစကံတတ်ခြင်းနဲ့လေနံပါတ်မှန်ပါ ပန္နယဆွကျင်လို့ရှိရင်လေးနံပါတ်နေရာကဆက်ပြီးလို့မှတ်ထားလိုက်ပ
4: ါပါ
2: ရှင်းရ
4: ပ
2: ါမယဆက်ခြင်းလဲ
4: သိပါပါဘုရား
2: အဲပါမယဖက်ခြင်းလဲ
4: သိပါပါဘုရား
2: ဥပဒနာမှာဒီနေရာအရေးကြီးဆုံးဆိုတော့ဘုရားဒီနေ့သိချင်ဟောတော့ပ
4: ါ
2: သဘောပါက
4: ြ
2: ဒီတရားကိုနားရလားရှင်တရားဓမ္မတွေကဒီနေ့တော့စိတ်နေနေတော့ဆုံးနေတဲ့စိတ်ကဘောခြင်းပေါ်မှာမမင်းရေ
4: း
2: မှန်ပါဘူးလားဒီလိုဖြင့်ခဲ့ကြည့်တော့နေဒီစိတ်ဘောခြင်းပေါ်မှာဒီလိုပြန်ခဲ့ကြည့်ပဲခက်ကမှခဲ့ရောဒီလိုပြင်နေတာပဲ
4: မှန်ပါ
2: ပါရင်းနေကြလားရင
4: ်းပါ
2: ဒီလိုပြင်မနဲ့ဆိုကြဒီလိုပြင်နေမှာပဲဆိုတော့သဘောကျပါလားဒီလိုပြင်ခဲ့ကြည့်ပါလားဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်အခက်ကြီးလို့တရားဓမ္မတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်တရားဓမ္မတို့အမတန်ရှင်းနပ်ပါမှန်ပ
4: ါ
2: အခက်ကြီးပေါ်လာရင်ရှင်းနပ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါမှန်ပ
4: ါ
2: ပြောရတယ်ပြော
4: ရ
2: တယ်ဟောဖြစ်တဲ့နေရာဒီနေရာကိုဆိုတော့ဒီနေရာအမှားကြီးတဲ့နေရာပါလားဆိုတော့ပရမတ်ထိုးထွင်းသိပါလားမှန်ပ
4: ါ
2: မသိသေးဘူးလား
4: သိပါ
2: ဒီနေရာဒီတိုင်းဆိုရင်ခက်ကြီးပါလားဆိုတော့ဒီနေရာမှာမလွယ်ဘူးဘောသူ၄နံပါတ်ကိုသိတာပြီးတော်ပြီ
4: မှ
2: န်ပါမသိသေးဘူးလား
4: သိပါ
2: သိရလေးမှန်းမသိနာမှန်းမသိဘူ
4: းမှန်ပါ
2: ဟုတ်ဘူးလား
4: မှန်ပါ
2: မျက်စိကန်းတစ်ချိန်မကြောက်သွားနေတာကို
4: မှန်ပါ
2: အခုတော့လေးရအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့
4: ပြီးပ
2: ါသဘောပါဗလားအဲ့ဒါအခက်ကြီးကြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဘက်ကတဝက်ပါပြီဒကာဓမ္မအခက်ကြီးကြီးလို့ရှိရင
4: ်ဘုန်းကြီးဘက်တဝက်
2: ပါအဲ့ရတဲ့ကော
4: တဝက်ပါ
2: ဘောရကပြီးလာပြီကွာမောင်နေငကောကမျက်စိကန်းတစ်ချိန်မကြောက်သွားနေတာဘာသိ
4: ပ
2: ြီးပါရှင်းမလား ပြီးပါသေးသေးချာချာညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့နှကောကသွားလာနေတာဖြင့်မျက်စိကန်းတစ်ချိန်မကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြီးချမ်းမှန
4: ်
2: းမှန်ပါမှန်လား
4: မှန်ပါ
2: ဒီနေရာတန်တရားဆက်တဲ့နေရာလို့သိဘူးပါရဲ့
4: သိဘူးပါ
2: ဒီနေရာတန်တရားပြောက်လို့ရင်ဒီရဖြစ်ရမယ်လို့ပေါ့
4: မသိဘူး
2: ကြားရင်ဟုတ်ဩမျက်စိနှကွယ်လင်းရပြီ
4: မှန်ပါ
2: ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဆိုက
4: ြမသိဘူးလေ
2: မင်းကလည်းလဲရည်တဲ့ဘယ်နဲ့ရောင်းလဲရဆုံးဩဖြတ်ခြင်းနဲ့ဒီနေရာကနေဖြတ်ရုံပဲ
4: ဖ
2: ြတ်ခြင်းနဲ့
4: ဒီနေရာနေဖြတ
2: ်ဘယ်တော့ပန်သွားလဲ
4: ပ
2: ယ်ရမယ်တရားသိသွားပြီ
4: တ
2: ပတ်ကြရလားပယ်ရမယ်တရားလည်းသိသွားပြီမပယ်ရင်လည်းဒီလိုအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာရော
4: သိပါလား
2: ကဲဘယ်ဓမ္မတို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလို့ချင်းဘုန်းကြီးများကသိကျင်တတ်ပါတယ
4: ်
2: မကျင်တတ်ဘူးလား
4: ကျင်တတ်ပါ
2: တိုင်းနိုင်ငံဓမ္မတို့မကျင်ရတယ်ဘူးလား
4: ကျင်ရတယ်ပါ
2: တိုင်းနိုင်ငံဓမ္မတို့မျက်လုံးမဟုတ်ဘဲကကသုံးမျိုးပြပြီးဒီကရဟောလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘုရားဒီကရဓမ္မတွေဩသံဃာဆက်ခြင်းနဲ့ဒီနေရာကစဆက်တာကိုသံဃာဆက်ခြင်းနဲ့ဒီနေရာကဖြတ်လိုက်အေးလားပဲမလာရဘူးလား
4: မလာပါဘူ
2: းကဲအဲတရားနာရသမာဓိဖြစ်လာတာသမာဓိဖြစ်တာဒိဋ္ဌိကသိလောကက
4: ြ
2: သမာဓိဒိဋ္ဌိက
4: သိ
2: တာအဲဒိဋ္ဌိကသိတာမြင်တာအမှန်သိတာလောကကြကြပ
4: ါ
2: ဒိဋ္ဌိကသိတော့အမှန်သိလေးရောက်လာတော့ပယ်ရမယ်တရား
4: မှန
2: ်ပါသိသွားမှန
4: ်ပါ
2: ပယ်ရမယ်တရားလေးလည်းသိသွားပြီမပယ်ရင်ခက်မယ်ဆိုတာရော
4: သိပါ
2: ဘူးဒီသိသေးတယ်အောင်ဘုရားတမာရီကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတရားနိုင်ရင်တမာရီကြီးဖြစ်သွားတာ
4: မှန်ပါဘူး
2: တရားနဲ့ဒီရောက်ကုန်တယ်လို့တဲ့အချိန်မှပုံပဲမှန်ပါ
4: ဘူး
2: တရားနာတဲ့အချိန်မှန်ပ
4: ါဘူး
2: တရားနာတဲ့အချိန်မှဒီတရားကဒီတရားဒီညာနေပယ်ရမှာပဲလို့သိတယ်မှန်ပါဘူ
4: း
2: အဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရီကြီးဖြစ်သွားတယ
4: ်မှန်ပါဘူး
2: တမာရီကြီးဖြစ်သွားတယ်သဘောကျလားမှန်ပါ
4: ဘူး
2: တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာရီကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲဒီရဒီလိုရှိလို့ကိုလို့သိသွားတာလေဒီတရားကိုမပယ်လို့ရှိရင်လေတဏှာဆက်ကိုလို့သိတာလေသမာဓိရှိမှန
4: ်ပါတ
2: ဘောကြပ
4: ြတ
2: ဏှာဆက်တယ်လို့သိတာလေ
4: သမာဓိ
2: ဆက်လဲဆက်တာကိုအမှန်သိလို့သမာဓိရှိမှန
4: ်
2: ပါတဏှာဒီနည်းအားကဒီတရားကိုတို့တနည်းနည်းနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြတဲ့နည်းနဲ့လှုပ်လှုပ်လေးရလေရှင်လေပြတ်မှာပဲလို့သိတာကိုဗာရိတိဆိုကြမှာ
4: သမာဓိ
2: ကဲဒီချိန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့ဖွတ်တယ်ပါသာ
4: မ
2: သမာဓိတွေတရားတွေမှာတော့သာနာပါမှဒီဒီဒိဋ္ဌိဒီသမားလေးကြီးလာကမလားမှန်ပ
4: ါ
2: လားလာ
4: ပါလ
2: ားပယ်ရပယ်လို့ရသိတယ်သမားလေးကြီးကော
4: မ
2: လားမလားလို့ဖြစ်နေတယ်လို့သိတယ်သမားလေးကြီးကော
4: မလား
2: ပါဟဲ့ဘယ်တော့ဖွတ်တန်သွားတော့
4: မှ
2: န်ပါဘူးရှင်းမလားရှင
4: ်
2: းပါဒါကဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကပယ်ရမယ်တရားပယ်ရမယ်တရားရဲ့လို့သိကြလဲသမားလေးကြီးမိတ်ခင်กว่าတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမှန်ပ
4: ါ
2: ဟုတ်လား မပယ်လို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့သိတာရောသမာဓိမိတ်ခင်กว่าတယ်။အဲဒီဓမ္မတော့ကန္နာမှာအခုတရားနာရင်ဗာရိမိဖြင့
3: ်သမာဓ
2: ိအဲဓမ္မရိမိဖြစ်တာသမာဓိငါပါကပါလား သဘောကျလား
3: ။
2: ဒါရင်အဲ့ဒီကဲတို့ဖြစ်ပြီးဒီကလာသွားတော့တရားနာရတယ်တို့နိုင်ဝက်ရှိသေးတယ်တို့မှာဖြင့်မသမာဓိရှိတော့ဖြစ်နေပါဘောလားလို့ပြန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိဖြစ်တယ်
3: မ
2: မဟာဒါပယ်မပဲလို့စိတ်ကူးပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက
3: ်မမဟာ
2: ဒီလိုလိုဆိုလိုက်ရင်အခက်ကြီးပါလားလို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
3: မ
2: မဟာဒီပါလို့ကြီးတယ်ရွာထဲမှာလုံနေကြမြို့ထဲမှာလုံနေကြီးလုံးများပါရလားလို့မေးကြည့်တာမင်းကမမဟာဒီကိုလုံးဝမပါဘူ
3: း
2: ပါရရလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အပြစ်ရှိတာလဲမမဟာဒီအပြစ်ပယ်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိတာလဲ
3: မမဟာဒီ
2: ကဲဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဖုတ်တယ်
3: သ
2: မ္မာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ကိုယ်တဏ္ဍာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝန်လာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့သိရင်လားသမာဓိရှိတယ်သမ္မ
3: ာ
2: ကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအာတိဥစ္စာဖြင့်ခက်ခဲဒီလိုသမာဓိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဆိုင်တာသမ္မာရှင်းမလားရှင်းပါဘ
3: ူ
2: းဒီလိုသမာဓိပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက
3: မဆိုင်ပါဘူ
2: းမဆိုင်ကြပဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကျင့်တော့ပ
3: ြန်ပါဘူ
2: းအမေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီညာပါလမ်းကွဲဆိုတာတော့ဘုရားသမောင်နိုင်တို့ရှင်းမှာရှင
3: ်းပါမှာ
2: ရှင်းနေဘူးလားရှင
3: ်း
2: ပါဗံဃာခကြီးတယ်ဖြစ်တယ်လေဒီညာကနေခကြီးတယ်ဖြစ်မှန
3: ်
2: ပါဘောကြား
3: တ
2: ယ်ဗံဃာလမ်းဆုံးပြန်လို့ရှင်းတယ
3: ်ဒီညာ
2: ဒီညာလေးကိုပယ်နိုင်လို့ရှင်းတာလမ်းဆုံးတာပဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းရှင်းတော့
3: ရှင်းတော့
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအမှန်ဘုရှိကံရှိတယ်ဒကာဓမ္မတွေမို့သူတို့ရှားကြပဲဩပန္နယကြီးကဖြင့်ကြောက်လာကြီးရဲ့သုံးနဲ့မပြီးဘူ
3: း
2: မှန်ပါပန္နယကြီးဟုတ်တော့ဘုရင်နာဝေတိဝေရတပည့်တို့သိသိတယ်လို့ရှင်ဘုရားကဟောထားတယ်ဘုရားကဟောထားတယ်တပည့်တို့ဖြင့်ကြောက်လာကြီးရဲ့ကြောက်ရုံကြောက်နေလို့မရပါဘူးဒကာဓမ္မသတိနာစိတ်ပင်ပေါက်တာကိုကြောက်လာကြီးရဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ရုံနဲ့လည်းဆိုတော့ချင်းစိတ်ပင်ကသေးချင်းသေးပွင့်ချင်းပွင့်ကိုအနံ့နေမိသေးဦးမှာ
3: မှန်
2: ပါမသေးပဲဘူးလား
3: သေးပ
2: ါအဲ့တော့ဒီစိတ်ကံဤအမြတ်ကိုယနေ့သိရ
3: မှန်ပ
2: ါတပည့်ကြား
3: မှန်ပါ
2: ကြောက်ရရည်ရဲ့လို့ဆိုတာကစိတ်ပင်သိတာ
3: မှန်ပါ
2: စိတ်ပင်သိတာကတော့ဒကာဓမ္မတွေတလောက်ကျေးဇူးများဘူးအစိတ်ပင်ရေတော့မြေသိရတာပူကျေးဇူ
3: းမှန်ပါ
2: ညာဘူးလား
3: ညာ
2: ပါဘုဘာသိရတော့လင်းနာမသိရ
3: မှန်ပါ
2: လင်းနာမရဒုက္ခပင်ရေတော့မြေမှန
3: ်ပ
2: ါတပည့်ကြား
3: မှန်ပါ
2: ကိုယ်ကင်းနာပေဒုက္ခပေတွေကိုအမျိုးမျိုးပေတဲ့ရေတော့မြေမှန
3: ်ပါ
2: သောကပရိသေဝဒုက္ခဒေါမနကအဆုံးပေးနိုင်တဲ
3: ့ရေသောမြေ
2: ရေသောမြေအပယ်လေးပါးကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ
3: ့ရေသောမြေ
2: လေးနာပါဘယ်တော့ရေးကြည့်လဲ
3: ရေးကြည့်ပါ
2: သက္ကတလို့ပြောနေတာလားဖြစ်စဉ်ကိုက်ပြောနေတာလား
3: ဖြစ်စဉ်ကိုက်ပြော
2: သိသာသိနာကဘာဘုန်းကြီးကရှာရှည်တယ်လို့အောက်မေ့မြင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကအရေးကြည့်ပါတယ်ကြည
3: ့်ပါ
2: သဘောက
3: ျ
2: မပေါ်ပေါ်နဲ့ပြောရတယ်ကွဲတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအဲ့နိုင်ရကြပြီတဲ့။တန်တရားဆက်ရှင်တဲ့ဒီနေရာ၊တန်တရားဆက်ရှင်တဲ့ဒီနေရာပေါ်ကြရနော်။ပေါ်ပါဘူ
3: း။
2: အဲ့တော့ဝိတုထုတ်ကြကြတော့ကိုမင်းတို့မောင်းနေမှာနော်။ဘာတဲ့။ဘယ်ကင်ကိုရမေကြီးဒီဇင်္ဂရမြို့ကဝါတော်ကြီးဇီဇင်္ဂရမြို့ကလည်းရှိတယ်ဖရာလက်ထက်က။ဇင်္ဂရမြို့လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဇင်္ဂရမြို့ကလည်းဘယ်လိုဒီမြို့မှာခြံရံကားတယ်ဆိုတော့ရွှေရောင်ွားတွေမောင်းနေတဲ့အောက်ရှင်မြင်မှုပါအဲ့ဒီွားတွေကိုသူကမြေရွေးလို့ခံဒီပင်လေးကုန်ဆိုင်ထားတယ်မြေရွေးလို့အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးပြီးဒီကရာဇင်လာမြို့ရွှေရောင်ွားတွေနဲ့မြေရွေးခတ်ပြီးဒီကရာနေတဲ့မြို့ကြီးမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအားလုံးတော့ရှင်ရဏနဲ့ပါတယ်နောက်တော့ဘာရှင်ရဏနဲ့လည်းကွာဘုရားကြွလာတယ်ဆိုတော့အားလုံးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားနာပြီးဒီကရာနေကြတယ်တရားနာတဲ့အဲမှာဒီကူပြောတဲ့ဝိသုဥပဒနာအကျဉ်းချုပ်ကိုဟောရင်တော့ဘုရားပါလာတော့ဆိုတော့အရင်တုန်းကလည်းဟောဖို့ပါတယ်ဓမ္မတွေပါရတိမိယဆရာကြီးတတိဥက္ကရလူရင်ကပါလာ
3: မှန်ပါဘ
2: ူးဒီတရားပေါ်တယ်ပါရတိမိယတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးတတိဥက္ကရလူရင်ကပါလာမှန်ပါဘူးဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမြဒီတရားပေါ်တယ်မှာဥက္ကရလူရင်ကပါလာတယ်ဥက္ကရလူရင်မင်းဆရာကြီးရတယ်ကိုဥပဒနာဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးရဲ့လို့အမှန်တည်းနာမည်ကြီးပါတယ်ကွာအဲ့ဒီပါရိဝိယဆရာကြီးက အင်္ဂရေလုံအောင်မျက်လုံးတို့ပါတော့လုံအောင်မျက်လုံးဘောက်ကနေပြီးအပြန်မသွားရအောင်နားဘောက်ကနေပြီးအပြန်မသွားရအောင်ကိုယ်ကမျက်လုံးဘောက်ကနေပြီးရင်သွားရတယ်မတွေ့ဘူးလား
4: တွေ့ပါဘ
2: ာနေရာသွားရတယ်နော
4: ်
2: မျက်လုံးဘောက်ကနေပြီးသံသရာမလဲရအောင်နားဘောက်ကနေသံသရာမလဲရအောင်ဘယ်လိုများမင်းတို့ဆရာကြီးဟာတပည့်သားမိတွေကလည်းများပါပြီခင်ဗျအဲ့ဒီတပည့်သားမိတွေဘယ်လိုဟောလို့ပြောလို့ရှိသလုံးกว่าဥဒ္ဒရာလူတွေကနားလျှောက်စမ်းပါဦးဘုရားကဟောကျင်လို့စတယ်ဘုရားကတပည့်တော်ဆရာကြီးကလည်းဒီလိုဟောပါတယ်မျက်လုံးရှိပိတ်ထားกว่าဘယ်နည်းမှသံသရာမလဲဘူးမျက်လုံးပိတ်ထားသဘောက
4: ျ
2: နားရှိရင်လည်းနားပိတ်ထားกว่าသံသရာမလဲဘူးဒီလိုဟောပါတယ်ဘုရားဟောဘုရားသခင်ဂိုရမေကြီးအာအသင်ဘုရားသခင်ဂိုရမေကြီးအာအသင်ဒါဣန္ဒြေလုံးတော်လည်းတဲ့သက္ကုံတွေလုံးနေပြောတာပေါ့လေ
4: သ
2: ောတိန်တွေဘက်ကနေပြီးသံဃာမဆက်ဘူးမျိုးလုံးဘောက်ကလည်းသံဃာမဆက်ဘူးနားဘောက်ကလည်းသံဃာမဆက်ဘူးလို့သူကလူပိင်းကြတရားဖြစ်နေတယ
4: ်
2: ဘ누구ကြလိုက်တဲ့တရားပါလေ
4: လူပိင်းက
2: ြလူပိင်းကြတော့မမြင်လို့ကျုပ်ကမ်းဖြစ်ဘူးမကြားလို့ကျုပ်ကမ်းဖြစ်ဘူးဒီလိုကြီးပြလိုက
4: ်
2: ဟုတ်တယ်လို့တော့မတင်ရဘူ
4: း
2: ဘယ်ရောက်ဟုတ်လဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒါဖြင့်ကွာတဲ့ဥဒ္ဒရာလူလည်းမင်းသောရကတက်တယ်လို့လည်းမအောင်မင်းနဲ့

0: အဲ့ဒီမှာဥဒ္ဒရာလူတွေကတခါတည်းဩသူလက်ပါတော့ဟောကြတယ်နှလုံးရှိပိတ်ခါဘယ်နည်းမှာသံတရားဆက်တယ်သနာဥပါရံကမ္မလာဘူးပေါ့ကွာနာရှိပိတ်ခါသနာဥပါရံကမ္မလာဘူးဆိုတော့ဘုရားပြောလိုက်တဲ့ဥပမာနဲ့ဆိုတော့တမ်းလာခြင်းမနေဘူးလား
1: နေပါဘူ
0: းအဲ့ဒီကလေးပြင်နေတော့ဩဘုရားရှင်ကုရမေကြီးရဲ့တွေ့တယ်ဒီပါရတုကြီးကတက်ကတူဆရာကြီးညာသွားနေကြလဲဆိုလို့ရှိရင်လူဘိန်းတော့ပြန်အတော်ကြိုက်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြပ
1: ြန်
0: လူဘိန်းတော့
1: အတော်ကြိုက်ပါဘူး
0: ။လူဘိန်းတဲ့တရားကြီးပါကဟုတ်တယ်လို့ဘာမသိရဘူး။
1: ပြန်ပါဘူး။
0: သိရပါတယ်တဲ့။အခုတချို့တရားဓမ္မတွေမှာလည်းဒါကနားမလည်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျက်ရှင်ကြိုက်ပါဘူး။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: ဒီအနေရှိကွယ်နားကွယ်ရကောင်းပြီ။အမလာဘောဗျာ
1: ။မှ
0: န်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဒီနေ့သိနေညွန်းနေတာအဲ့ဒါသူတို့နဲ့နေရင်တရားဥပဒေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြစ်ကွယ်နားကွယ်ရစိတ်တော်နေပြောကြပါဦးပြောပ
1: ါ
0: ဘင်းဘာတိပိယဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေဆက်ကုန်မနော
1: ်
0: သုံးမမသုံးကြဘူးလ
1: ား
0: သုံးပါဘယ်မြစ်ကွယ်နားဝိနေကြသမဏေသာရမီတွေဆွေတွေမျိုးတွေအခုသူဖြစ်နေတာလည်းနေရတယ်မြစ်ကွယ်နားကွယ်ရဆိုဘာမှဖြစ်စရာမရှိဘူးမင်းတို့ကလည်းကျွန်းထိုးနေနေဘာဖြစ်နေနေသူအေးတာပဲဘယ်အေးမလဲသဘောကျဘူးလားတတိကနာကရဆိုတော့ဓမ္မတွေကနှင်းနှင်းနေနေတာပေါ့လေနော်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့မျက်စိကွယ်နာကွယ်ရတာဆိုတာကိုစိတ်ကွယ်ရသွားနေစိတ်ကွယ်ရမှသွားနေတယ်တွေးလုံးတွေထုတ်ပြီးနေတာဒီကြတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလို့ဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: နေမှကောင်းကြရလားကောင
1: ်း
0: စိတ်ကွယ်ရမှဘယ်လိုများနေချာကြဥရိယာဒီကဲသိုးပါပြီခင်ဗျာနော်ဟုတ်တော့ထားနေတာသူပြောတာဟုတ်ခဲ
1: ့မှန
0: ်ပါဒီနည်းကလားအဲ့တော့လွတ်ရသွားနေကြဆိုမှလည်းလွတ်ရပြနိုင်တဲ့မနှောတော်တဲ့ကရှိသေးတယ
1: ်မှန်ပါ
0: မရှိဘူးလား
1: ရှိပါအ
0: ဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့တချို့ကြတယ်လဲသင်္ကြန်ကလဲမျက်စိကွယ်နားကွယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးမျက်စိအောင်နားအောင်မကောင်းတဲ့သူသိုးသူပဲကြိုက်တယ်လာကြနာပဲသူကမလာဘူးလ
1: ား
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘယ်လိုမှပြန်လို့ကိုမရဘူ
1: း
0: တခါတည်းပြောလို့ရရသွားနေတယ်မှာအေးပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်တော့တခါတည်းပြောတယ်မျက်စိကွယ်နားကွယ်အဆင်မချပါဘူးလက်မချပါဘူးလာချင်တာသဘောကျပါလားဘယ်ဟာသုံးချမှာတော့နဲ့မောင်နိုင်ပါဘူးကြဘယ်မှအချိုးကိုကြရဲ့
1: ကြား
0: ဝေပြန်ဝေလို့နီးပြန
1: ်
0: နီးလို့တဲ့ဒါလည်းခင်ဗျာဝေးနေမှာပါလေဒီပြန်ပါရှိသေးရှိ
1: ပါ
0: ဘာမှမရှိတာကြီးကိုပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းတကားအိမ်ဖွဲ့ပြီးဒီကလာမျိုးမျိုးပြောနေကြတော့မလွယ်ဘူးလား
1: လွယ်ပါ
0: တဲ့ဒါစဉ်းစားမိကြအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒီတရားမျိုးကလုံးဝမမှန်တဲ့တရားလို့သူမေ့တယ်ချက
1: ်
0: ငါးစီကွယ်နာကွယ်ရတရားလည်းလုံးဝမမှန်တဲ့တရား ဆိုတော့ဦးပယ်ရှားလိုက်ကြတော့ရေးမိတာ
1: ရေးမ
0: ိပါအဲဥစ္စရာလူတွေမင်းပါရိယတဲ့လူဆရာကြီးဟောတာကမျက်စိပိတ်တာနားပိတ်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်သံဃာဆက်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေမလာတော့ဘူးမသိလို့ဟောလိုက်တော့ဒါပြန်ကွာဘုရားကဝိနည်းကမျက်လုံးကံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိနည်းကနာကံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်းသံဃာတကားရဲသခန်းကမလို့မိုးခွာလာကြတယ်လို့မင်းဆိုမလားပြောရက်ဘူးပြော
1: ရက
0: ်ရှင်းပြသလား
1: ရှင်းပါ
0: အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှဗာတိမိယဆရာကြီးတပည့်ဥက္ကရလူလင်ကဩတို့ဆရာကြီးဟောတာအလွဲပါလားရင်းနေ
1: ပ
0: ြန်လာဝက်ကုန်ပြီဖဲ့မျက်လုံးရှိပိတ်ထားရမယ်နားကြည့်လည်းပိတ်ထားမကြားရဘာမှဖြစ်ဘူးမကြားရအတွေ့အကြုံရှိနေကြတာဘု
1: မ
0: သဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မမြင်မကြားရတာနဲ့တွေ့လို့နဲ့ဒကာဓမ္မတွေအမေမိပါလှုပ်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲသားနဲ့လူကြီးနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွေးနေမြင်တယ်မမြင်ရမကွယ်ရတာပူရတာနဲ့ရှေ့တွင်မျက်မှောက်ပူရတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာကြိုက်သလဲရိုးရိုးပြောကြပါရိုးရိုးပြောကြပါဘာမှမကြိုက်ဘူးဒီလိုတော့မပြောနဲ့လေခင်ဗျားတို့ခုလောကမျိုးလုံးနဲ့သာပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်မြစ်ကြီးကနာခဲ့ရဆိုတာဒီအနာကြီးကအနာကြီးဖြစ်ပြီးတွေးတော့ခေါင်းတွေးတယ်မှန
1: ်
0: ပါတဘောကြပါအနာကြီးကအနာလေးဖြစ်ပြီးခေါင်းတွေးတယ်ဖြင့်ရဲကတော့ခေါင်းမတွေးရတော့ဘူးဒီအရမတို့ကိုဖြစ်စီရပဲပေသူရှင်သူကောင်းထမရရမလားမလာဘူးလ
1: ား
0: လာပါတယ်တဲ့ကနီးကြိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိချာက
1: ြ
0: ကဘာကြ။ကြားအမနာဆိုးလာတဲ့ကခိုးရံတေရုံတို့ဖဲရရဲ့အမင်းမေဘုံကိုပြေးနေတာတောင်မှဟိုဘာသာများကြားသေးတော့နှမ်းမေးနေမေးမှန
1: ်
0: ပါဘုရားငန်းနေပြီဘာသာများကြားသေးတော့မေးဘူးလား
1: မေးပါ
0: မေးတယ်ဒါမင်းဥပ ကဆိုတော့တောင်းလို့ဘလုံးလုံးကမဟုတ်တော့မပြည့်နိုင်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဘူးသင်ရင်လည်းသူလာတာပဲ
1: မလာဘူးလ
0: ားသဘောပါလားအဲ့ဒါအကြီးကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်မဟုတ်ရအိမ်မှာဥမာတယောက်တယောက်ခွဲကြပြစ်ကြတယ်ခိုင်းကြလို့ရှိရင်ဘာလို့စိတ်ကောင်းကြလို့မေးမနဲ့ပြောကြခွဲတယ်လို့စိတ်ကောင်းရလား
1: ပ
0: ါပါကျန်တဲ့လူက
1: ပါပါ
0: အာငါကအဝိဇ္ဇာကနေကြိုက်လ
1: ား
0: သိကြပါလား သိကြပါပြီဒီဓမ္မတွေကအဲ့ဒီကဲလောကိမှာလည်းခဏလေးရှင်းတော့ပါပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနေရာမှာတရားဟောဖို့ကိုမောင်းနေခွင့်ရပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဒီပါရသမီးကဆရာကြီးကဘုံကံပါရမီနဲ့တိသာမီးတွေနဲ့ဤကဲ့သို့ကြည်ကျန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီတရားတွေအလွဲတွေဟောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြအာရုံမပုဂ္ဂိုလ်တွေပြအကုန်ဒုက္ခရောက်ချည်ရဲ့
1: ဘ
0: ုရားညာနဲ့ပြောမြန်မြေလုံးဗိက္ခာနာပိဋ္ဌာဆိုတဲ့သူတရားဓာတ်ကိုဗျရှင်းမလား ရှင်းပါဘူးကဲညီညီရောအနန္ဒာအနာရှိတော့ရှင်ဗျာတော့ဘုရားလုံးကြတာပြီးတော့ရှင်ဗျာဟောဖို့ရှင်ရောက်ပါပြီရှင်ဗျာပဲသုံးမှတွင်တင်ဖို့ရှင်ရောက်ပါပြီဒီတရားရှင်ဗျာဆက်ဟောပါကဲဒါနဲ့အားလုံးသောသံဃာရဲ့လူတွေရောပါအကြောင်းပြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးတန်မြာမဆက်တဲ့တရားကိုဥပဒနာအကျဉ်းချုပ်နဲ့တန်မြာပြတ်တဲ့တရားဟောလိုက်မယ်ဆိုတော့မင်းကြော်ညာပေးလိုက်အားလုံးသံဃာရဲ့မိတ်ရှိတဲ့ကြောက်ကြီးကောင်းကောင်းဆိုးလိုက်ဆိုမှသံဃာရဲ့လူတွေရောကိုစုလာတဲ့အချိန်ကြတော့မှဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောပြီတရားဓမ္မတို့မျက်လုံးနဲ့ဒါကကြောက်ကလေးတစ်ခုမျက်လုံးနဲ့မြင်တယ်။မြင်တဲ့အခါကျတော့လိုချင်မှုလည်းပေါ်ပေါ်မယ်တဲ့။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။တင်ပါမလိုချင်မှုကို
1: ပေါ်ပါဗျာ။
0: လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကျင်းလိုက်တယ်ဓမ္မရော
1: ပေါ်ပါ
0: ဗျာ။ဘယ်မျိုးပေါ်လဲ
1: ။သုံးမျိုး
0: ပေါ်။အဲသုံးမျိုးပေါ်တယ်ကွာ။ဓမ္မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေမရဘူးပေါ်ပါဗျ
1: ာ
0: ။တပည့်က
1: ြ
0: ဓမ္မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒါကဓမ္မနေမှာကွာကိုမြင့်တို့မောင်နိုင်တို့နှစ်ပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့မရဘ
1: ူး
0: ။မျက်လုံးကိုရင်ဒီသုံးမျိုးတစ်ခုကပေါ်ရမှာ
1: ။
0: တပည့်ကြရပါဘူး။ဒါဖက်လိုက်ကြံပေါ်တော့အိုးဒါညင်ပါလေ။ဆောင်းမင်းတွေလာတာကိုမောင်နိုင်ကချူးချူးဆန်းဆန်းလာသူ့ပေါ်မြဲလာ
1: ။ပေါ်မြဲ
0: ။အများလုံးပဲဒီလုံးမှုလာမယ်တဲ့
1: ။
0: ဒကာဓမ္မကကုသဇံသာမှိုင်းလာမယ်တဲ့
1: ။
0: ဒီလုံးမှုတစ်ခုမလာပါနဲ့ဆိုတော
1: ့မလာ
0: ပါဘူး။ကျေနပ်ပါ။ကျေနပ်ပ
1: ါ။
0: အဲ့တော့လာတဲ့နေရာမှာဖခင်ကအတုံးချက်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ညလုံးဖွင့်တာဖွင့်ထား။လာတဲ့နေရာမှာမောင်နိုင်ရဲ့သိသိနိုင်ရမယ်။
1: မှန်ပါ
0: တပည့်က
1: ြ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေယခုရှင်းနံပါတ်ကလေးလေးနံပါတ်ကိုခွင့်ပြုခုရှင်းပြပါပြီတဲ့လေးနံပါတ်နေရာမှာတရားဓမ္မတို့ဝန်တာရလည်းလာနိုင်တယ်နော်မှန
1: ်ပ
0: ါဝန်နေတာတော့
1: မှန်
0: ပါဝန်တာဝန်နေကင်းတဲ့သဘောလေးကို
1: မှန်ပ
0: ါလာနေတဲ့မြင်ကံများမတ်တာကြီးဟုတ်လားလူကျင်ကံများမတ်တာမဟုတ်ဘူးအင်းဒီဥစ္စာဥပ္ပခါသဘောနဲ့ဒီနေရာလာတယ်ဆိုတော့လည်းခုနကရှင်းပြခဲ့ပါပြီ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒီနေရာပါမျိုးလား
1: ၃မျိုးလား
0: ဟော၃မျိုးလားတော့မင်းတို့အင်္ဂလိပ်ရေလက်သံဃာမဆက်ရှင်လို့ရှိရင်ငါသိသိဖြာကြသံဃာပြတရားကိုဟောတာလေးကိုငါဖြတ်ခိုင်းမယ်လေးနံပါတ်ဖြတ်ခိုင်းမယ
1: ်
0: တရားဓမ္မတွေဘယ်နံပါတ
1: ်
0: လေးနံပါတ်မလာပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးက
1: ြ
0: လာပါပဲတရားဓမ္မတွေမလာပါနဲ့ဆိုလို့ဘယ်ကားရ
1: ပါ
0: ညာလုံးရှိရလို့ဖွင့်ပါတော့ဖွင့်တော့ဒါတော့ပေါ်ပါမှန
1: ်ပ
0: ါလူခြင်းမူလိုက်ကြလားမယ်မလူခြင်းမူမှန်ပါလူခြင်းမူမလူခြင်းမူကျင်းတဲ့ဘောပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါမှန်ပါပဲလောကနာလာပြီခင်ဗျာကကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ဒါဝိသိပရိစ္ဆာမုပ္ပါကြီးနိယမဝိသိယာကျင်းတဲ့နိယမအမြဲတမ်းပေါ်တယ်တရားပဲတဲ့လာရမလာရဘာလို့မှမတတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: တဘောက
1: ြ
0: လာရမလာရဘူးတော့
1: ဘာလို့မှမတတ်
0: ဘူးဘာလို့မှမတတ်နိုင်တော့လာမှာပဲတဲ့ဥစ္စာဓမ္မတို့အရေးကြုံပြီနော
1: ်
0: အရေးကြုံပါပြီတဲ့ကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတံ္ဍရာမဆက်တဲ့တရားကိုသူဟောပါလေအိန္ဒိယဘာဝနာဒါတို့အရိယာတို့တရားကတော့ဘွားတဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်တဲ့တရားကိုစဉ်းစားဖို့ပဲဒါမပေါ်ပါရင်နဲ့တော့အိန္ဒိယတွေပါရုရဆရာကြီးကတော့ဒါကမပေါ်ရှင်နဲ့ပြောဘုရားကတော့ဒါပေါ်ပြီတပည့်ကြား
1: ပါ
0: ဘုရားက
1: ပေါ်ပါပါ
0: ဘုရားကပေါ်ပေးစီဆိုတဲ့ဥစ္စာကမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ကိုမရလို့ဝိသီနည်းမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နည်းမှာဘုရားကသူလည်းမတားနိုင်ဘူးပေါ်ပေးစီပြောတယ်ဘယ်လိုကတားနိုင်တော့ဓမ္မ မြင်လို့လိုချင်တာလည်းဘယ်သူသားနိုင်လဲ
1: မသားန
0: ိုင်ဘူးမြင်လို့မလိုချင်တာဟု
1: တ်မသ
0: ားနိုင်ဘူးအဲမြင်ရတာနဲ့ပဲလိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်တာရော
1: မသားနိုင်
0: ဘူးဘူးမှမသားနိုင်ဘူးတရားဓမ္မတို့ဒါမျက်လုံးကဖွင့်ဒီနေရာကတော့ပြန်ရောက်ပါမှာကြီးပဲ
1: မ
0: သားရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: သေသေးချာချာနားထောင်ပါတရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဝိပဿနာအတူနည်းနဲ့ဘုရားကတခါတန်ရာစကားကိုဆက်လမ်းကနေပြီးပြတယ်တရားလို့ဥပ္ပိပန္နသပါဠိတော်မှာဒါဟောပြီးတော့မောင်နှမရဲ့နောက်မဟောတော့ဒါအနှံ့ရေးကြည့်တယ်တရားလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါအဲ့ဒီတော့ဘိုးတဲ့ဒီတရားပေါ်တယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုသူမဒါလို့မရလို့ပြောတာကိုပေါ်ပြီရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ဒီတရားမပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့
1: မရပါဘူး
0: ဘောရကိုသုံးချဖို့ပဲကျွတ်တော့ရေးကြည့
1: ်မှန
0: ်ပါပါရိဝိယဆရာကြီးကဓာတ်ကိုသူမပေါင်းခိုက်တယ်မှန
1: ်
0: ပါသူမပေါ်တော့လို့ဆိုတော့နေမတရားလား
1: မနေပ
0: ါနေရမှာလားကွာ
1: မှ
0: န်ပါနေမှာဆိုတော့ဒါပိတာပေါ်ဒါပိတာပေါ်ဆိုတော့ကျောင်းလို့ပြက်လို့ကျောင်းလို့ပြင်လို့ရ
1: မရ
0: ပါဘူးပြင်လိုက်ကြပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဒါတရားအစ်စ်ကိုဟောရမယ်ဆိုရင်ရှင်းဘင်းကနေအကုန်ရှင်းပေးနေတာနော
1: ်မှန်ပါ
0: ရှင်းဘင်းကအကုန်ရှင်းပေးနေတယ်တိုင်းတာဖြင့်မြင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သာသမီမြင်လဲတခါတည်းကြရလို့ချင်းခင်တာလည်းပေါ်ရင်ပေါ်မယ်အဲမြတ်ဘုရားရှိတဲ့နေ့ကြည့်ရတာဟုတ်လားကြီးလက်ရှိတဲ့နဲ့အဘောကဆုတ်ပြတ်လို့အစရှိနေဒီလိုလည်းပေါ်ရင်ပေါ်တာ
1: ပေါ်
0: ပါဘူးလား
1: ပ
0: ေါ်ပါဘာနဲ့လဲတခါတည်းကြရတဲ့အောင်ပဲသွားရကိုလို့ဘာမှမသိုံလေးတော့မြင်တဲ့ဘောပေါ်ပ
1: ါပ
0: ါရှင်းမလ
1: ား
0: ဘယ်လိုပေါ်
1: တုံ့ပြုတ်ပေါ
0: ်အဲပေါ်တာလေးကိုသင်စာပေါ်တာလေးကိုဒါပေါ်တော့ပေါ်ပြီနောက်ကနေဒီတရားဓမ္မတွေလည်းရှင်းတယ်ဒီဘောရတရားလေးစဉ်းစားဘောရတရားလေးကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားရအောင်လေးတာထောက်လိုက်ပါသဘောက
1: ျ
0: ဘောရတရားလေးကိုဘာလို့ ਆ စဉ်းစားလို့ထောက်အောင်လေဒကာဓမ္မတို့ဘောရတရားဘာလို့ ਆ
1: စဉ်းစားလို့ထော
0: က်အောင်ဩဒီတရားလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးကစဉ်းစားလို့ဖြစ်ဆွပေးကြတာဒကာဓမ္မတို့နားမလဲလဲအောင်ပဲရှင်းပြပါတော့မယ်နော
1: ်
0: ဒီတရားလေးကမောင်းနိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ရဲ့စဉ်းစားအဲ့ဒီအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ပေါ်ပ
1: ါ
0: ဟောဒီအကြောင်းကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုတွေးလိုက
1: ်
0: ဒီကြောက်ကြီးတော့အချင်းကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရား အကြောင်းမရှိရင်ဒီလိုချင်ဆိုတော့လာပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်လိုချင်တာကတော့အော်ကြောက်ကပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားကိုတွေးသဘောက
1: ျ
0: ဒီတရားကဘယ်လိုကြောင့်ပေါ်လာလဲအဲကြောက်ကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါနဲ့ကြောက်ကပြည့်စုံတော့ပေါ်လာတဲ့တရားဆိုတဲ့အတူပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားလို့ပြောတယ်။စာလို့ပြောတော့ချုပ်နေမှာဆိုတော့နော်။ဒီကြောက်သေးဘူးတရားကပြည့်စုံလို့ပေါ်လာတဲ့တရားမှာဟုတ်ပါရဲ့လားတရားဓမ္မတွေလေးနံပါတ
1: ်ဟုတ်ပါဘူး
0: ။အဲ။အော်ပြည့်စုံလို့ပေါ်လာတဲ့တရားလို့ချက်ချင်းတွေ့ပါ့။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။ဟုတ်လား ။ပြည့်စုံလို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြင့်သင်္ခါရတရား
1: ။မှန်ပါဘူး။
0: ပြည့်စုံလို့ပေါ်လာတဲ့တရား
1: ။သင်္ခါရတရား။
0: ဒီတရားကမပြုတ်ပြင်မဲနဲ့ပြန်ဒါပေါ်ပုံပေ
1: ါ်
0: စဉ်းစားကြည့်ပါဒီကလေးကငိုဆွေငိုတာပါပဲဒီမေဟာဒီကလေးကပြုံးလိုက်ခြင်
1: းပြုံးပါ
0: ဒါဖြင့်ဒီအာယုံကပြုတ်ပြင်နေလေဆိုတော့မပေါ်ကြဘူးလ
1: ားပေါ်ပါ
0: ခိုင်းရင်သူသင်္ခါရတရားပေါ်ပါပေါ်ကြကြော
1: က်
0: ဘာတရားခေါ်ရ
1: သင်္ခါရတ
0: ရားအားဒါဖြင့်သူသင်္ခါရတရားပါလားလို့သင်္ခါရတရားလို့ပဲတွေးလိုက်သင်္ခါရတရားလို့တွေးလိုက်တော့သူဒီလောဘကဟုတ်သေးရဲ့
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဒေါသတော့
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးအဲမောဟတရားတော
1: ့
0: ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဦးကြတင်္ခါရတရားလေးပဲလို့ကတွေးလိုက်ပါမှန်ပါဘူ
1: း
0: တင်္ခါရတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်တင်္ခါရတရားမှန်းသိပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလည်းသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကတင်္ခါရတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့ခင်ဗျားတို့ကကျွေးလုံးလေးနောက်ကနေဒီကျွေးလုံးလာဆိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကျွေးလုံးဖို့
1: မှန်ပါဘူး
0: တဘက
1: ြ
0: ဘောရင်းဘောရင်းတွေ့လုံးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဆိုသဖြင့်သင်္ခါရတရားဖြင့်ပြည့်တယ
1: ်
0: မလားဘူးလား
1: မလား
0: ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဖြင့်ချုပ်တယ
1: ်
0: မလားဘူးလား သင်္ခါရတရားဖြင့
1: ်
0: ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဖြင
1: ့်
0: ချုပ်တယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဆိုတာကတော့ဖြစ်ပြီးချုပ်ရပါဘူ
1: း
0: မချုပ်ရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကဲတော့ဒီတရားလေးကိုဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့နားလည်တဲ့ညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့ကလောဘလည်းမယူနဲ့ဒေါသလည်းမယူနဲ့သင်္ခါရတရားဖြစ်ပျက်ကလေးပဲသာလုံလိုက် ရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ဒီတရားလေးလိုချင်တာလေးလားဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက
1: ်မှန်ပါ
0: မလိုချင်တာလေးလားဖြစ်ဖ
1: ြစ်ရှိပါ
0: တဘောကြရ
1: ှင်း
0: လိုချင်မှုမလိုချင်မှုကင်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ဖ
1: ြစ်ရှိ
0: ပါအဲ့တော့ဒီညာမှာဖြစ်ပြက်နဲ့ရှုလိုက်တော့သူကဖြစ်ပြက်ဖြစ်တော့သူ့နောက်ကရှုတာမက်လာဖြစ်တော့ဒီဥပါရဏတို့တန်တို့လာရဲ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဒီဘက်ကဇာတိစရာမရဏ
1: မ
0: လာတော့ဩဟာဒါဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ငါရောက်ခင်ကိုယ်နေကြီးကမင်းတို့ဟောပါတယ်ကွာတဲ့လောဘလည်းမရှိဘူးကွာ
1: လော
0: ဘလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ရဲ့
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: တင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားပဲဖြစ်ပ
1: ါ
0: လောဘလည်းမဟုတ်ဘူးကွာ
1: ဘ
0: ာရောတင်္ခါရတရားပရ
1: ိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ
0: တရားအဲ့ဒါတင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားလို့မင်းတို့ကအော်သူပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတယ်တရားသူပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတယ်တရားဒီလိုသိပြီးဒီကလာနေလို့ရှိရင်ဒီသိတဲ့အချိန်ကျတော့ပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတယ်တရားလို့လည်းသိပြန်တော့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားတွေမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပါသွားတယ်
1: ပါပါ
0: မပါဘူးလား
1: ပါပါ
0: ပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလို့သိရင်မရှိသေးရလား
1: ရှိပါဘူး
0: မရှိတော့အဖြစ်လည်းသူပြည့
1: ်ပါပ
0: ါအပြက်က
1: ပြည့်
0: ပါဘူးဒါဖြင့်လောဘလားဖြစ်ပြက်လား
1: ဖြစ်ပြက
0: ်ဒေါသလားဖြစ်ပြက်
1: ဖြစ်ပြက်
0: မောဟလား
1: ဖြစ်ပြက်
0: အဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်နောက်ပါတိရလား
1: မှန်ပါ
0: ဒီလိုဖြစ်သွားလို့ရှင်ဒါမျက်လုံးဖွက်မှာกว่าမှန
1: ်
0: ပါဘာကြအဲ့တော့ဒီညာဘာသာဘာညာလို့ဆိုမရောလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
1: မလိုပါဘူ
0: း။ဟောဒီလောဘလည်းလောဘဖြစ်မထားဘူး။ဒေါသလည်းဒေါသဖြစ်မထားဘူးဖြစ်ပြက်ပဲထားတယ
1: ်။
0: မောဟရော
1: မောဟဖြစ်မထားပါဘူးဖြစ်ပြက်
0: ထားတယ်။ဖြစ်ပြက်ပဲထားတော့ဟောဒီကဒကာနဲ့ဖြတ်တော့ဘူ
1: းဖြစ်ပါဘူး
0: ။လောဘနဲ့ဒေါသမောဟဘယ်နဲ့နေတော့ကြာရမလဲ
1: ။
0: ဒကာနဲ့ဖြစ်ပြက်သူမလိုဘူးလား
1: ။မလို
0: ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီတဲ့ဟောဒီညာဒီညာကနေပြီးဖြစ်ပြက်တာတွေ့တယ်တဲ့။ညာဝိပဿနာပက္ခဉာဏ်လို့မှတ်လိုက်ပါတခါတော့ငါရုပ်ပ္ပခါထိုးတယ်ဘာပါ့ကြလ
1: ဲ
0: ငါရုပ်ပ္ပခါပြီးမဉဏ်ရှိတော့တာ
1: ဒ
0: ီကနေစရှိနေရတယ်ကွာဘာပါ့ကြလဲဘလို့ခုတန်တော့ကြာရမလ
1: ား
0: သဘောပါဗလားတရားမဆုံးဘူးတော်ကြအောင်ဆိုဒီနေ့တော့နော
2: ်ဒီနေ့လည်းမင်္ဂလာတို့ပဲဆက်ပြီးနိုင်ကြကြသူနော်
3: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ဩဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်နတ်တော်လပိကျော်3ရက်2021ခုနှစ်နေ့စန္ဒရဲ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်တောက်ကြနေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံစနီမြို့ပါရမီဓမ္မရိပ်သာမိသူမိသားစုတို့ဤနေဦးမင်္ဂလာဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောတရားပွဲမှအမြတ်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်တရားပွဲလာရောက်သူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်ရရှိသွားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတ္တနေ့တစ်ခု၌မှတ်သားကြရအောင်တတ္တမသဝနံဒုံလပံလွတ်ဆွေတိုင်းတရကောင်းတရားကြားနာရမှုဟာလွန်ခဲနေရသဗျာသာသနာတော်ရှိနေတဲ့အချိန်မှဒီပဲနဲ့အချိန်မရွေးတရားနာလို့ရှားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော်တာလို့အခွင့်အရေးရှိတော်လည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်မှာကြားနာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရကြမှာလည်းရတာပေါ့နော်ခဏခစ်လို့လောကိစ္စတွေများပြားကြတဲ့ခေတ္တမှာတရားနာကြအောင်တော့နာခွင့်ရချင်မှရကြတယ်အခွင့်လမ်းကတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့တရားနာခြင်းစီဒီတို့ကနေတဆင့်တခြားနည်းနဲ့နာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေများစွာရှိတယ်သို့တော့ကိုယ်ကရင်ကနာနိုင်မှုအခွင့်အရေးဆိုတာသူတိုင်းမှာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်မရှိနိုင်ရှိတော့လေနာပြစ်ချက်မှနာပြစ်တယ်ပေါ့နာပြစ်တဲ့အခါမှလည်းပဲတရားဓမ္မအပေါ်မှာအာယုံရောက်သိရှိပြီးထို့တရားဓမ္မရဲ့အကျိုးအမြတ်ရရှိဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခဲတာပဲဒီလိုကြားရဖို့ဆိုတာဘုရားတဆုပွင့်ပြီးတရားဓမ္မဟောပြောမှတရားနာခွင့်ဆိုတာရဖះမပွင့်တဲ့အချိန်ပိုင်းတွေကအလွန်များတယ်ဖះမပွင့်တဲ့အချိန်ပိုင်းတွေမှာသ တော်ကောင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့တရားမျိုးတွေကိုကြားနိုင်အောင်ဆိုတော့အလွန်လွန်ခဲရင်နော်ဘဝအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတရားနာခွင့်ရတဲ့ဘဝမျိုးဟာလွန်ခဲရင်တန်မြာနဲ့ကြည့်ပြီးကိင္ကနနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်နေပါတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတို့တော့တရားနာခွင့်အခွင့်လန်းနေများရှိပါတယ်လို့ကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုတင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။တန်မြာနဲ့ကဘာခြေပြီးတော့ပြောမှဆိုရင်ဒါအလုံးလုံးရွယ်တဲ့အတုမကြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရားဆိုတာဟာဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အမှန်တန်ဟောပြောတဲ့အည်ချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဓိကတော်ခေါ်မြာယံဓမ္မခံပြီးတော့ထုတ်တဲ့သောဒုရနုဘောတော်လို့ယသောဗျာသိတဲ့သူကိုယ်တိုင်သိခဲ့တဲ့တရားတွေဟာတဲ့နေတဲ့အပေါ်ယံလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးတဲ့နေတဲ့သိပညာနဲ့ဆင်းရဲသုံးသပ်မှသိနိုင်တယ်အပေါ်ယံစကားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလေးနဲ့ထားပြီးတော့ချိန်မှရင်နိုင်တယ်ပဏိတဝိရဏီယောဈာနာတော်မှာပဲပညာကိုယ်မှာအခမ်းပညာရှိမှနားလည်နိုင်တယ်ဆိုအတ္တမခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နားလည်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုယ်မှာရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားပွဲရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချိန်မှတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုရသွားနိုင်တယ်ပေါ့ကြည့်မရဲအကျိုးမြတ်တွေရသွားတယ်ဓမ္မဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဓမ္မမျိုးစုံရှိတဲ့အထက်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဟာအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ရှောင်ရမယ့်ဟာနဲ့ဆောင်ရမယ့်ဟာမလိုရမယ့်ဟာနဲ့လိုရမှာခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်မလို့ရမယ့်ဟာကိုရှောင်ရင်းလိုရမယ့်ဟာကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းဒီနှစ်ခုအခြေခံအပြင်သိပြီးတော့ရှောင်ရမယ့်တရားကိုရှောင်ရင်းလှုပ်ဆောင်အောင်မယ့်တရားကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းအပြင်ဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ပြီးသားဖြစ်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့လောကမှာအသိပညာလို့ဆိုတာအမတန်တမိုးရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိကြအဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အသိပညာလေးတွေမှာဓမ္မအသိရဒီတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တော့ဓမ္မအသိရကြီးမားတယ်လို့ပြော။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီဒီမျိုးဟာအလုံးကိုခဲရင်လေ။ကဘာပေါင်းများစွာရှာတော့လည်းပဲရကြမှာရတယ်။တခြားအသိဉာဏ်တခြားပညာရက်တွေကတော့သိကြတယ်ရှိကြတယ်လွယ်ကူကြပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့တန်ရုပ်ပါဠိတော်ရှက်ခတ်တန်ရုပ်မှာလာတဲ့သုတ္တန်လေးတစ်ခုပြောကြရအောင်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဇေရဝံအကြောင်းမှာသရဉ်သုံးနေတဲ့အချိန်ဒီသုတ္တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာဒါမှတ်တမ်းလေးတွေရောက်လာတာကိုယ်ကကံကောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေဟာပဲနေရပဲဒီသမှရောက်ရောက်နေခဲ့မှာဆိုရင်သုံးစားမိဥရိပတ္တကိစ္စသုံးစားမိလောမဲ့လုပ်တယ်အဲ့ဆော့ပြလုပ်တယ်လုပ်သူရသည်လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ကြည့်ပဲကောသုံးစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမုံလွဲကနေပြီးတော့ပစ္စပတ္တကိစ္စနေ့ပိုင်းမှာအချိန်နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်နံနဲ့ပိုင်းနဲ့နေနဲ့ပိုင်းစာပေကျမ်းကမှာတော့ပုရိပတ္တဆွမ်းနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယန္တန်ကလေးဆိုတာအချိန်မီရွေးစားတော့ကြတာမဟုတ်ဘူး။အာရမစားပဲလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဆွမ်းမစားမီနဲ့ဆွမ်းစားပြီးနောက်လို့ဒီလိုခွဲလိုက်တာ။အဲ့တော့နံနဲ့ပိုင်းအချိန်လိုက်ကိုပုရိပတ္တဆွမ်းမစားမီပတ္တဆိုတာဆွမ်း ပစ္စဗတ္တဆိုတာဆွမ်းသပြီးနောင်လို့နေပိုင်းကိုနှစ်ကြိမ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးညပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့6နှစ်ကြီးကနေပြီးတော့7နှစ်လောက်ထိကိုပထမယံ3ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ပထမယံ7နှစ်ကြီးဟိုဘက်နှစ်ချက်ထိုးထီအောင်ကမစ္စည်းမယံ11ပိုင်းနှစ်ချက်ထိုးနောက်ပိုင်းကနေပြီးအရုံတက်သည့်ထီအောင်ကပစ္စည်းမယံလို့ဆိုညကို3ပိုင်းပိုင်တာလေးကို2ပိုင်းပိုင်ပြီးညကို3ပိုင်းပိုင်ပြီးရသော်ဗျာဟာအချိန်တိုင်းမှာအလုပ်တွေရှိတယ်ရသော်ဗျာကိုဒီလာရောက်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူသားတွေတည်းမကဘူးတရောအလွာတီးတီးကနေပြီးလာရောက်စိတ်ကကြတာဆိုနေပိုင်းမှာဆိုရင်လူသားတွေရဲ့လာရောက်စိတ်ကမှုမေးတာတွေဖြေရမှုဇာန်တန်ဃာတွေရဲ့စိတ်ကမှုမေးတာတွေဖြေရမှုဥပန္နကဥပတိကပိက္ခုပိက္ခုနီဆိုတဲ့ရသော်ဗျာဒီရေပြိဋ္ဌတ်တွေတော့မဟုတ်တခြားဘာသာဝင်တွေပရိပါဇကားတို့အစေလကားတို့အဲ့လိုတခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းလာရောက်မေးကြပြန်ကြတာတွေနေခိုင်းမှာဒါတွေနဲ့ရသော်ဗျာဆောက်ရပေးရတာဖြစ်တယ်ပထမယံညာဘက်ရောက်လို့ပထမယံကုန်းသည့်ထီအောင်ဇန်တန်ဃာတွေနဲ့တရားဟောပြောဆိုဆုံးမတကောင်ယံရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှလူသားတွေကတိတ်ဆိတ်အဲ့ရဝင်တဲ့အချိန်လေးမှာကောင်းကင်ရကအချိန်ကိုမျောလင့်နေကြတဲ့လက်တွေပြမာတွေကရောက်ရှိလာပြီးမြတ်စွာဘုရားစီမေးကြမြတ်ကြစိတ်ကကြတယ်။တော့ညာတဲ့ကောင်းကျမသူတို့ကလာဖို့အခွင့်အရေးရရှာကြတာ။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့သူတို့သိကျင်တာတွေမေးကြတယ်ရှောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟာခိတ္တခဏလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရဘောတတအောင်လို့ညောင်းညာမှုတွေပင်မှန်းမှုတွေကိုဖြေပြောင်းဖို့အတွက်ခိတ္တခဏလျောင်းဆက်နားနေပြီးရဲ့အခါမှာမနေ့ပိုင်းကျတော့အစောကြီးတစ်ခါထပြီးတတလောကသားတွေရဲ့အချို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးကိုတောက်ကျတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြန့်ကျက်တယ်လို့ဆိုတာအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရတာဖြစ်တော့ရောပိုက်ကွန်ကိုဥပမာပေးထားပြီးသဗ္ဗယုတဉာဏ်ကွန်ရဲ့ဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့သူဆိုလို့ရှိပေါ့နော်အဲ့လိုမနေ့ဆိုးဆိုးမှသဗ္ဗယုတဉာဏ်ကွန်ရဲ့နဲ့ဖြန့်ကျက်ကြည့်တဲ့အခါရသဗျာရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လွင်ပြီးတော့လာကြတယ်ပေါ်လွင်တဲ့အခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆာတရားအခြေတည်ရဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲခီးဝေးဝေးအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကြွတယ်တရားဟောပေးတယ်အဲ့လိုလောကသားတွေဟာအနှံ့အပြားအလွှာအသီးသီးလူမျိုးအသီးသီးဒေသအသီးသီးမှာရှိနေကြတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဝိတရားဟောပေးတယ်ပေါ့နော်ခုလေဇေရွန်ကျောင်းမှာမနေ့ပိုင်းပူရိဘဒကိစ္စလေးဆောင်ရွက်တယ်ပစ္စဘဒနောက်ပိုင်းကိစ္စလေးဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေဝင်နဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်နေဝင်ဖြိုးပြအချိန်လေးရောက်လာတော့မြို့တွေကလာကြတဲ့ဒကာတော်မတွေရသဗျာတရားဟောလို့ပြီးတဲ့အခါပြန်သွားကြတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကမြို့ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးမြို့ထဲရွာထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးမြို့နဲ့အတော်အသင်းလေးဝေးတဲ့တောမှာရှိတာဖြစ်လို့ကြောင်းခဏခင်မှာတော့မြို့ထဲမှာဆိုတော့ညလည်းပဲတက္ကသိုလ်မတွေရောက်ကြတယ်ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကတော့ဘုရားကျောင်းတော်ကမြို့ပြင်မှာဆိုတော့နေဝင်မြို့ထဲပြထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြို့တကားမပိတ်ခင်ပြန်ပြန်ရတယ်။တော်ဒီမျိုးမှလည်းပဲအချိန်ကြာလို့ရှိရင်မျိုးတကားပိတ်တယ်။ ဒါကြောင့်မြို့တကာမပိတ်မိအိမ်ပြန်သွားကြအားလုံးတကာတော့မရအိမ်ပြန်သွားပြီဆိုတော့တန်ဃာတွေကြီးပဲကြိုင်ရတဲ့အချိန်လေးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလွှာသီးသီးအစ္ဆတရားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားကောင်းစီရေးပြီးတော့ဟောတာဘုန်းကြီးတွေကတော့ဒီလိုကိုယ်နိုင်ရွေးချယ်နိုင်တာမရှိဘူးမရှိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကသင့်တော်ရတရားလေးကိုဟောပြရတာပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုပိဋကသုံးပုဒ်တွေကစာအုပ်ထဲကကြည့်ပြီးသင့်တော်ရတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေစရိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တရားနဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်ဟောတာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကအချိန်နဲ့အချိန်ခါနဲ့သင်လျော်မယ်။နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အစဉ်ပြေကောင်းရဲ့လို့မှန်းပြီးတော့ဟောကြရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မှန်းပြီးတော့ဟောရ။ဣဇာတရားနဲ့ကြိုက်သွားလို့အစဉ်ပြေတာလည်းရှိတယ်။မကြိုက်လို့အစဉ်မပြေတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကလွန်များလို့ဒီတရားတွေကနေထုံနှုတ်ပြီးတော့တစ်လုံးတစ်ပါးတော့ပဲသိသိတမိုးရှိတဲ့ဆုံးမတရားတော်လေးဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ရတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နေဝင်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာပမာစကားအတိုင်းပဲနေဝင်ရိုးရီတဆေစီစွာသူတို့လည်းအစာရှာဖို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုခွင့်လန်းလေးတွေရပုံရ။သူတွေမမြင်ရတဲ့တဘောအုပ်စုတွေရှိသေးတာเนาะညပိုင်းနေဝင်ရိုးရီနေ့မှာဘလူတရေဆိုတာတွေကသူတို့နေအချိန်မှာပုံအောင်တဲ့နေရာနဲ့ထွက်လာပြီးတော့သူတို့နဲ့စာရှာစားကြရတယ်ချိုးနဲ့ဆင်းရဲတယ်ဘုံမစိုးနဲ့တည်းတယ်မှာတချို့တားဆင်းရဲတယ်ဟိုပြိတ္တာမဟုတ်ဘူးဘုံမစိုးဘုံမတေဝလို့ခေါ်ရပေါ့နတ်လို့ဆိုရင်မဲ့လို့နတ်ကိုတစ်ခါတလေယက္ခလို့ပဲသုံးတာပဲယက္ခဆိုတာပူဇော်ခြင်းကိုခံရတယ်လူတွေကသူတို့ကြောက်လို့ပဲဖြစ်စေအကုလို့ပဲဖြစ်စေလူတွေပူဇော်ကြဒါကြောင့်ယက္ခလို့ခေါ်တာယက္ခဆိုတာခြုံပြောတာဒါပေမဲ့ဘုံဘာပြင်းမှာယက္ခဆိုရင်ဘလူးလို့အောင်မိကြမဟုတ်ဘူးယက္ခဆိုတာသူတို့အစွမ်းငုံလေးတွေရှိပြီးတော့လူတွေကကြောက်လို့ပဲဖြစ်စေယုံကြည်လို့ဖြစ်ပဲဖြစ်စေပူဇော်ကြတဲ့ပူဇော်ခံတဲ့နတ်တွေကိုယေရှုပြီးတော့ခေါ်တဲ့သဘောပဲတပင်ကြီးကြီးရှိရင်လည်းယူကစိုးပေါ့တောင်ရှိရင်လည်းတောင်စုံနတ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကိုယုံကြည်ရနတ်တွေကိုကိုယ်ကြရတယ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဆိုရှိနေနတ်ကိုယ်ကမှုတွေကပုံများတယ်နတ်ကိုယ်ကမှုတွေပြားတယ်ဟောဘုရားဘာသာလွှဲရင်ဂျန်နေဘာသာတရားတွေကပြောမယ်ဆိုရင်နတ်ကိုယ်ပဲနတ်ဆိုပါလေခေါ့ပဲအဲကောင်းတဲ့နတ်နဲ့ပြည်ပြင်းကနတ်ဒါပဲကွာနော်ခေါ့ဆိုတာတွေကိုယ်ဝဲတဲ့လူတွေကကောင်းတဲ့နတ်အဲ့ဒီဘာသာတွေကကောင်းငင်အနတ်ကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောအောင်။ရေပြင်ကနတ်တွေကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ကတော့အဲ့ဒီလူတွေကြတော့နတ်ကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောကြပြန်။နော်။မှားတော့ဘာသာတိုင်းကနတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေအလွန်များတယ်။ဘုရားဘာသာကြတော့အဲ့ဒီခေါ်ဆိုတာကိုကောင်းငင်ဘုံကခေါ်ဆိုတာဒီခေါ်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘုရားဘာသာကရင်ပယ်ထားတယ်တကိုးရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ရင်ပယ်ထားတယ်ရင်ပယ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဝါဒကိုအတိအစင်းလို့ခေါ်တာကောမယုံကြည်တဲ့လက်မခံတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုလက်မခံနိုင်ပါလားအတိယစ်တီခေါ်ဆိုတာကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့လို့ဆိုတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးတစ်ခုကဘုရားဝါဒတွေကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုလို့ပြောပါတာမဲ့ရင်းနဲ့ဘုရားဝါဒတွေပေါ့လေခေါ်ကိုလက်မခံဘူးဒီလိုပဲပြန်ဖះကိုမကိုးကွယ်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မပြန်နိုင်ဘူးဖះဆိုတာပြန်နော်အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့မသုံးနိုင်ဘူးကောင်းကင်ဘုံကခေါ်ကိုမယုံကြည်တဲ့ပါတာခေါ်ကိုလက်မခံတဲ့ပါတာခေါ်ကိုမကိုးကွယ်တဲ့ပါတာဒီလိုပဲပြောရမှာဒါမှရှောထွေးမှုမရှိရမရှိမှာတချို့ကဣတိယစင်းကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြန်လိုက်တော့ ဘုရားဝါဒကြီးကအလိုလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပါသွားအဲ့လိုခေါ့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကအေသီယစ်အေသီယစ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါလည်းသတိထားကြကောင်းတယ်တချို့ဒစ်ရှင်နရီတွေကအေသီယစ်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့တော့ပြန်အေသီယစ်ကိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဖွင့်ဆိုတဲ့ဒစ်ရှင်နရီရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိကြကြည့်မယ်ဆိုရင်creator ကိုလက်မခံသူလို့ပဲတတို့ပြမအတိပဲမှတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘုရားဝါဒယုံကြည်တဲ့ကိုယ်ပဲတဲ့တရားကဘုရားမှတ်တရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကင်ဘုံကနတ်မဟုတ်ဘူးသူသားတဲ့ကထူချတဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပဲတာဖြစ်တယ်တော့ကိုယ်ပဲတော့ဘာကြောင့်ကိုယ်ပဲတာတော့ကိုယ်ပဲတဲ့ဆိုတာသူ့ရဲ့ဆုံးမကိုလက်ခံတာကိုပြောဟုတ်လို့အဖဖရားသခင်မတော်မူပါလို့ဒီလိုတောင်းဆိုပြီးတော့ကိုးွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုးွယ်တယ်ဆိုတာလေကွက်ပြချမ်းသာတယ်ဒါရီကဘာသာတရားဆိုတဲ့အခါမှာရောထွေးနေတတ်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်တားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုရားဝါဒကြီးဖရားကိုးွယ်တယ်ဆိုတာအဆုံးမကိုလက်ခံပြီးတော့နေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောသောဖရားအဆုံးမတိုင်းရှင်းသုံးနေထိုင်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီပိဋကသုံးပုံမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒီတုတ်တန်လေးမှာယန္တိဒေဝင်ဘူးချိတ်ချိန်လေးမှာတဲ့မန္တလမလားလို့ခေါ်တဲ့ခမ္မကျေရှိတဲ့ယန္တငါတွေအလုံးစုဝေးနိုင်တဲ့ခမ္မကျေကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကအလဲမှာထိုင်နေမြတ်စွာဘုရားထိုင်ပုံလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်အလဲမှာတိုင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအဆောက်အုံကြီးမှာအလဲကမတိုင်ကြီးရှိတယ်ပပလဲဝန်းရံပြီးတော့အဝိုင်းကြီးဆောက်ထားတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတိုင်ကိုကြောပေးပြီးတော့အရှိဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့ထိုင်တယ်ရှင်သံဃာတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုခြံရံပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်နောက်ကျောကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကျောကခြံရံထိုင်တယ်လူပရိသတ်တွေလာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့ကနေပြီးအရှိဘက်နိုင်ငံကိုနောက်ကျောနောက်ကျောပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥလှည့်ထိုင်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားဗဟုမာရှိတယ်အလုံးမရိတ်သက်တွေကဝိုင်းဝန်းရံပြီးတော့ထိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာဒါဘုရားထိုင်ဖို့ထိုင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေထဲမှာဆိုထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုထိုင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့လူပိဋကတ်တွေပြန်သွားတဲ့အခါမှာယဟံပိဋကတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနောက်ကျောကနေဝန်းရံပြီးတော့ဘုရားကိုလက်အုပ်ချီမို့ရှိခိုးပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်စွာထိုင်နေကြတယ်။အဲ့လိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်စွာထိုင်နေတဲ့အခါမှာအိုးလူတွေပြန်သွားပြီဆိုရင်ယဟံတွေကတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ရောက်လာ။ရှေးဦးကလူတွေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလက်နေတဲ့နေရာတွေလည်းယဟံတွေကရောက်လာကြတယ်။သောတဝဘယ်သွားနေကြတော့ဆိုတော့နေအခါမှာဆိုရင်တောထဲမှာသစ်တပင်ရင်းဝါရွင့်အောင်သွားပြီးတရားထိုင်နေကြတရားနှလုံးသွင်းရတယ်ကိုယ်ဆင်းလိုက်တိထားတဲ့တရားတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာဖို့ရောက်လာကြတာရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဝန်းရံပြီးထိုင်တဲ့တန်ခါပရိသတ်နဲ့ဒီအဆောက်ဦးရဲ့ပြည့်သွားအဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတွေဆိုတရားအမြဲတမ်းအထုတ်နေကြတာဖြစ်တော့သူတို့အတွက်တရားဟာလေးနှစ်တည်းတရားကိုပဲဟောလို့ရှိတယ်လူအကြောင်းတကာတွေကမှလည်းလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားလေးတွေဟောရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေကြီးပဲရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနေ့မှာဗာတရားဟောရတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ်တရားနိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နှမခက်ခဲတဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပဲမြင်မှုခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပဲဘယ်မှာတော့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့တော့နီးနီးလေးပဲလို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့တရားမသိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးမြင်မှုခဲနေနီးတိုင်းလည်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်မျက်ခုံးမွေးကိုမှန်နေမကြည့်ပဲအတိုင်းကြည့်မြင်မှမမြင်ဘူးနော်အရေးပဲမြင်လို့ရတာဟုတ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ်တရားနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားကိုခေါ်နေတယ်ဆိုတာဒါယဟန်တန်ဃာတွေမှာခက်ခဲတယ် ။ဒါဆိုဗျာဟောတဲ့တရားမှာအခက်ဆုံးတရားနှစ်ခုရှိတယ်။အားလုံးသိကြနေပြီ။ဘာလို့ဆိုရင်အခက်ဆုံးဆိုတာဘုရားအတွက်ခက်တာမဟုတ်ဘူး။နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်ဖို့ခက်တာ။တစ်ခုကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်။တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်။အဲ့ဒီနှစ်ဌာနအလုံးကိုခက်ခဲတယ်လို့ဆို။ဘုရားဖြစ်စတော့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ញသုံးသပ်ချိတယ်။ဒါကိုရှင်းပြရင်နားလည်ကြမလားဆိုနားလည်ဖို့ခက်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရသော်ဗျာမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဒီတရားရောပြောရင်လူတွေနားလည်မလားဆိုခက်တယ်ဟုတ်တမဟာဖြင့်ပရိစ္ဆေသုပ္ပါဒ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းအောင်ပြောဖို့နားလည်ဖို့အလုံးကိုခက်တယ်ဒါလူတိုင်းအများစုကိုခြုံပြောတာနော်အများစုကိုခြုံပြောတာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမျက်စောဗျာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုဒီတရားတွေကအလွန်နဲ့တော့ငါဟောလဲပဲသိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဟောလဲငါပင်မယုံပဲရှိမှာပါဆိုလိုတာကပင်မမခံနိုင်လို့ပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်နားမလဲမှာမဟုတ်နားမလဲတာလေးလုံနေရဲ့ပင်မမှာပဲလို့ဒီလိုတွေးတဲ့အတွေ့လေးအဲ့ဒီတွေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာရသော်ဘုရားတရားကိုနာဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့သာမဏေပင်မကြီးကသိပြီချက်ချင်းလျှောက်တာအမှားရသော်ဗျာစိတ်ထဲမှာတရားရဲ့လေးနဲ့မှုသူဟောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတွေရဲ့ခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားသိနဲ့တယ်လူတွေကကောင်းကောင်းအယုံနဲ့ပြောတဲ့စိတ်တွေများနေတယ်ငါဟောလဲနားလဲပါမလားဆိုတဲ့အတွေးလေးမှလာပြီးတော့ရှောက်တာတချို့ကတော့စောရကတက်ချင်တယ်ပါရမီဖြည့်တော့ကတရားဟောဖို့ဖြည့်တာဘာဖြစ်လို့ခုမှတည်းဤတရားမဟောတော့ပါဘူးလို့ဖြည့်ရတယ်လေလို့ပါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့လူတော်ဘွားကိုနားမလည်လို့စောရကတက်တမိတာခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီလိုပဲစဉ်းစားမှာပဲနော်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားခက်ခဲတဲ့ဟာကိုသူများပြောပြောဆိုစဉ်းစားမှာပဲဒါလူတော်ဘွားပဲရသော်ဘုရားလည်းလူသားပဲလေအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးပါပြမကြီးရလာပြီးတော့တောင်းပန်တော့ရသော်ဗျာတည်တည်ချာချာလေးလာပြီးတော့ခုနတုန်းကတော့တရားရဲ့သဘောလူတွေရဲ့ general point အနေထားကိုကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်သို့တော့တချို့အသိပညာထက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပြောရင်နားလည်နှောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာအသေးစိတ်လေးလာတဲ့အခါကျတွေ့လာရှားခိုင်နှုံးတော့မများဘူးတိုင်ပဲနားလည်ပဲပို့ဘဝိတ္တန္တိဓမ္မတာအညတတော်တရားကိုနားလည်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရဲဆိုတာမနာရရင်သူတို့အတွက်ဆွေးယူသွားနိုင်တယ်ဆိုတာညစောပြကိုယ်တိုင်သိသွားတာသိတယ်နဲ့ဖြမကြီးကလည်းတောင်းပန်လဲညစောပြကိုယ်တိုင်ကလည်းဆွံ့ဖြတ်ခြင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့တရားဟောတာပေါ့အဲ့တော့အခုယဟန်တွေကတော့အလွန်လေးနဲ့တဲ့တရားတစ်ခုဟောနေတာယဟန်တွေကနားလည်အောင်ရှင်းပြရှင်းပြနေတဲ့အခါမှာယဟန်နေရလဲအတော်ကိုစိတ်ပဝင်စားဆိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာရတယ်ပညာရဆိုတာဒီပညာကိုလေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအာယုံဆိုင်နိုင်တာ哦ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်ဆိုင်နေသိတ်လေးတာလေးနဲ့တာဥပမာမနိုင်ကောင်းနိုင်အောင်နိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုခေတ်ဒီဖိစစ်တို့ကမစီတို့ဆိုရူပဗေဒဘာသာရဓာတုဗေဒဘာသာရတွေဟိုအခြေခံရှိတဲ့ပုံကိုရဒါလေးပြောနေပဲနားလဲမလို့နော်အခြေခံရှိပြီးတော့သိကျင်တဲ့ပုံကိုကြတော့အာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်တာအခြေခံရှိတယ်သိချင်ဘာသာရတယ်ဆိုက်ကောလိုဂျီဆိုရင်ဆိုက်ကောလိုဂျီယူထားတဲ့ပုံကလေးနဲ့ထားပြီးတော့နားထောင်တာအဲ့ဒါလိုပဲတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်လို့လိုက်စားနေတဲ့ယဟန်တန်ကတရားအထင်ကတ္တဝါလိုလိုလားလားမနတိကတ္တဝါစိတ်ထဲမှာထားပြီးမှတ်ထားပြီးသဘာစေတတာတမန္နာဟရိတဝါပဲစိတ်အားကုန်စိုက်ပြီးဩဟိတသောတာဓမ္မန္တုဏ္ဏတိနာကိုစွန့်ထားပြီးတော့သိချနာထောင်ညာစိတ်ကိုအာယုန်တဘာမရောက်အောင်အဲ့ဒါလို့နားထောင်ပြီးတော့ရသော်ဗျာနဲ့ယဟန်တန်ကားတွေဟာဖះရဲ့အတ္တမတော်ဟာတခြားလူတခြားဘာသာမှမကြောက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့ရသော်ဗျာဟောပြတဲ့တရားကိုနားထောင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေဝင်ချိန်လေးမှာ ဘဝအကျိုးပေးမကောင်းလို့အလုံးကိုဆင်းရဲနေဘုံမတ်ဒေဝတာလို့ပြောရမယ်သူကအပေကုံသားတော့မဟုတ်ဘူးသူကလူတွေရဲ့လက်ကကျလာတဲ့ဒီအစာရည်စာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့စားရတဲ့ဘဝအတဲ့ခြိကံများလို့ဘောဟိုအမိုက်ပုံနိုင်ဒီအမိုက်ပုံနိုင်ကြောင်လို့ခွေးလေးခွေးလေးလို့လို့ရှာပြီးတော့စားရတဲ့ဘဝမျိုးဒါလည်းမရှိဘူးလို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့နော်ဘဝအကျိုးပေးမကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့ဒီလိုရှာဖွေဆန်းတော့တဲ့အနေအထားမျိုးမြေပုပ်ပြီလူလို့လည်းပြောတယ်တခါတလေကြလို့ရှိရင်တော့ယက္ခလို့သုံးတယ်အဲ့တော့သူကနောက်ပိုင်းမှာတရားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါသတ္တမရိနဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပဲပြောပုံမတိဝတာထဲမှာပါအပယ်လေးပုံသားဆိုတရားလို့မရဘူးအလုံးမရတော့ဆိုပရိသေကိုကအောက်တန်းကြနေလို့နားမလည်နိုင်ဘူးပဲနေနေမှာအဲ့တော့ဒီအလုံးဆင်းရဲတဲ့ဒီယက္ခိနီဘလူမပဲဆိုတော့သူဟာပါးလေးကိုလက်ဆွဲလို့သမီးလေးကိုခြီးပြီးတော့ပန်းငယ်သမီးလေးနဲ့တို့ကလည်းလူသားတွေလိုပဲယုတ်ကစိုးတွေဘာတွေလဲသားတွေသမီးတွေနဲ့လူတွေလိုပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းချီးတဲ့ဘဝပဲတို့ကလည်းကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကတော့ဒီလိုမွေးနေတာမဟုတ်ဘူးဘွားကနေကိုထင်ရှားဖြစ်တာဘုံမတိဝတာတွေကြတော့သူကလူလိုပဲမွေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီမွေးဖို့မွေးနည်းလေးမျိုးရှိရတယ်မယ်ဘုံမစိုးဖြတ်ကျွန်းနဲ့နှိမ့်ဆိုင်ငရဲရွာတက်တာဥပပတ်ဆိုဘုံမစိုးဖြတ်ဘုံမစိုးနတ်မတပါတခြားနတ်တွေလို့ဆိုလို့အဲ့နတ်တွေကဥပပတ်ပဲရှိတယ်ဘုံမစိုးနတ်ကတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေလိုပဲမွေးတယ်သာသမီတွေအဲ့ဒါမွေးကြအဲ့တော့ငယ်ငယ်လေးကနေချီးလာရုပ်ကသိုးကလည်းအတူတူပဲရုပ်ကသိုးရဲ့သာသမီတွေရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းချီးတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဒီဘုံမစိုးနတ်အမျိုးသမီးကြီးဟာဘဝကျုပ်ပြီးအကျိုးပေးမကောင်းလို့နတ်လို့ဆိုပေမဲ့အလုံးကိုဆင်းရဲတယ်။ဒါနတ်တွေကဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလား။လူတွေလည်းဆင်းရဲတာပဲလေ။လူထဲမှာကျင်းချမ်းသာတဲ့လူရှိသလိုကုန်းကောက်စရာမရှိတော့တော်တော်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေရှိတယ်။အလုံးကိုဆင်းရဲတဲ့လူတွေရှိတယ်။နေစရာအိမ်မရှိ။စားစရာမရှိ။အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ဆင်းရဲတဲ့လူသားတွေဟာကနေ့ခေတ်မှာရှိနေတာပဲလေ။ရရှိအောင်အဲ့ဒါလိုပဲဒီဘုံမစိုးနတ်အမျိုးသမီးကြီးဟာအတော်ကိုဆင်းရဲပြီးတော့အချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘဝလူတွေတိတ်ဆိတ်သွားပြီဆိုရင်လူတွေစားလို့ကြံတဲ့အစားအစာလေးတွေဖိတ်ဆင်တဲ့ဟာလေးတွေဒါလေးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့သူတို့စားကြစားဖို့ခြေတော်အကြောင်းဘဝရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမုံပြပြမီးအောင်လေးထွန်းထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါးလေးစူးဝေးထိုင်နေတယ်အတန်တော့မကြောက်ဘူးအေးစူးပြီးဘာလို့နေကြတာလဲသူစိတ်ထဲမှာတော့တရားရဲ့လို့သူအဲ့ဒီချိန်မှာသိပါမလို့စူးပြီးထိုင်နေလို့ရှိရင်တော့တခုခုဝေပေးနေတာလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးဝေပေးနေလို့မတော်တဆလွတ်ကြတာဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ကံကောင်းတာပဲဥမာမဲ့ပြားရည်လေးတွေဝေပေးနေတယ်ဆိုပြားရည်ကလေးကြလိုက်ရင်သူ့အတွက်ဒါချိုးကြရမှာပဲလို့သူမျောလင်းတာကိုပြောတယ်။အမျိုးဆော်ပြန်တရားဟောနေတာကိုမကြားရအောင်။ဦးရမကြားတော့ရှုရက်ဆေရွန်ကျောင်းတကားဘောက်ကနေသူကဝင်လာ။အဲ့တော့ဝင်လာလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာရဟန်းတန်ခါးလေးမျက်ဆော်ပြန်တရားဟောနေလို့ကြားလောက်တဲ့နေရာရောက်လာတယ်။ကြားလောက်တဲ့နေရာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားဟောနေတာဆိုတော့သူတော်ပေါက်သွားတယ်။သောပုဒ္ဒံနဲ့အဲ့ဒီမှာသူရပ်ပြီးတော့အစာရှာဖို့မချိုးစားတော့ပဲနဲ့ဖះဟောတဲ့တရားဘာလို့ဟောတာတော့ဆိုအသေးစိတ်နားထောင်နားထောင်တော့သူကအသိဉာဏ်ရှိတော့ရသော်ဗျာဟောပြောနေတာတွေကိုသူသဘောပေါက်လာအဲ့လိုဘုံမစိုးနဲ့အမျိုးသမီးကြီးကတရားဟောရဆက်ပြီးတော့မတုံမလို့ရက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါလက်ဆွဲလာတဲ့ ตากลีเยฉีท่าได้ตะมีเลยซ่าซ่าได้ป้อบาพี่รู้ยัดตรุด้วยอธิบดีไม่ใช่กูยัดตรุอสาชาโบถั่วละเนาะอสาเวชาบาพี่รู้ดีมายัดนี่มาไม่ติดอูสุบิ่ดไอ้นี่มาตาลีเนี่ยตะมีเลยอ่ะလူတွေလိုပေါ်ခြေတိုက်တာပေါ့အမေဘာလို့ရက်နေတာတော့ဆာလာပြီးရှားပါရှေ့သွားပါဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဖခင်ရဲ့တရားတော်ကိုအာယုံစိုက်နေတာဖြစ်လို့သူ့သားသမီးတွေကနေပြီးတော့အစာရှာဖို့ပြောနေတဲ့အခါဒီကလေးတွေကိုတိတ်တိတ်နေဖို့ပြောတဲ့စကားရဲ့သူပြောပြတဲ့စကားရဲ့ဟာအမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဖို့ရတဲ့တွေတွေအတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာဖြစ်တယ်တရားနော်တရားကိုဖို့ရတဲ့တွေခုချိန်လွယ်လွယ်ရနေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ခွင့်ကောင်းခါကောင်းနဲ့ကြုံနေလို့လွယ်လွယ်နာခွင့်ရနေတယ်လွယ်လွယ်လေးလာခွင့်ရနေတယ်အဲသူတို့မှာဒီဘုံမစုံနဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုသူ့နာမည်တော့မပါဘူးသူ့ရဲ့သားကပုဏ္ဏပတုလို့ခေါ်တယ်သမီးကဥတ္တရိကာလို့ခေါ်တယ်သူ့သားလေးရဲ့နာမည်ကိုနဲ့သူ့ကိုပုဏ္ဏပတုအမေလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်ပုဏ္ဏပတုမာတာလို့အဲ့တော့သားနဲ့သမီးကနေပြီးတော့ပူညာပူညာလုံးတဲ့အခါမှာသူ့ဘာပြောတော့ဆိုသူ့ပြောဖို့နေရတုံနီဥတ္တရိကေဟောဟိသမီးလေးကိုအရင်ချက်ဥတ္တရိကာတိတ်တိတ်နေစမ်းတုံနီဟောဟိပုဏ္ဏပတုငါသာပုဏ္ဏပတုမင်းတိတ်တိတ်လေးနေစာယာဝဟံဗုဒ္ဓတိထသဓမ္မသတ္တမိတထုနောငါမြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့တရားကိုအာယုဆိုင်ပြီးနားနေတာဒါကြောင့်မင်းတို့ငြင်းငြင်းနေစာအတမပေးနဲ့တိတ်တိတ်လေးနေကြဆိုပြီးတော့သူပြောတာဒီရီယအမတမမှတ်သားကြကောင်းနိဗ္ဗာန်ဘဂဝါအာဟတပ္ပခန္ဓပမောစနလောကမှာယင်တဲ့နှလုံးနဲ့ထုံးဖွဲ့ထုံးဖွဲ့ထားတတ်တဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာအထုံးဖွဲ့တွေကိုဖြေပေးနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာနိဗ္ဗာန်ဘဂဝါအာဟသဗ္ဗခန္ဓပမောရခန္ဓာဆိုတာထုံးခွဲထားထုံးထားတဲ့ဆိုတာဖြေဖို့ခက်တယ်ခြီထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကထုံးတာထုံးခွဲထားတဲ့ဆိုတာခြီနှောင်တဲ့အပြင်မှာထပ်ပြီးတော့အကြိမ်ကြိမ်ထက်ထက်ရစ်ပတ်ထားတာအဲ့တော့အမိစ္ဆာဆိုတဲ့လောဘဟာအာယုန်နဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုထုံးခွဲထားတယ်ဗျာပါရဆိုတဲ့ဂန္ဓာဟာလည်းပဲထုံးခွဲထားတယ်နောက်ပြီးတော့မှားရွေးတဲ့အမြင်တစ်ခုကလည်းလူတွေစိတ်ကယုံထွက်လို့မရအောင်ထုံးဖွဲ့ထားတတ်တယ်။အဲ့တော့လူတွေဟာဟိုကိုအမြင်ကနေပြီးတော့လည်းယုံမထွက်နိုင်ကြဘူး။ကိုယုံကြည်တဲ့ကိုအမြင်ကိုပဲဟုတ်တဲ့ထင်ပြီးတော့ထုံးဖွဲ့ထားတာခံနေရတယ်။လောဘရဲ့ထုံးဖွဲ့မှုခံရတယ်၊ဒေါသရဲ့ထုံးဖွဲ့မှုခံရတယ်။အဲ့လိုရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဒီအာယုန်နဲ့ခြိနှောင်ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့ဟာတွေကိုဖြေဖို့ဆိုတာအတိညာနဲ့မှဖြစ်လို့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတရားကိုခေါ်နေတာမင်းတို့တိတ်တိတ်နေသံအတိဝေလာစမေဟောတိအတ္တမေဓမ္မေပြီးရရင်နာငါဒီတရားကိုမျက်မျက်လုံးလုံးလိုချင်နေတာကြာလာပြီ။အခွင့်မသာခဲ့ဘူး။အချိန်တွေအများကြီးကုန်ခဲ့ပြီ။ဆိုပြီးတော့လူတော်ဝတော်ဝါရည်သဘာဝကိုသူပြောတယ်ပြီးရောလောကီတကောပုတ်တော်လောကမှာကိုသားသမီးဆိုတာချစ်တာပဲတဲ့သားသမီးတွေမချစ်လို့မဟုတ်သားသမီးကိုချစ်တယ်ပြီးရောလောကီတကောပတိကိုအိမ်တော်မဲ့ကိုလည်းကိုချစ်တာပဲတဲ့တတော်ပြရတရာမရှံအတ္တဓမ္မတမေခနာအခုဟောနေတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုငါပို့ပြီးတော့သားသမီးချစ်အိမ်တော်ပဲအချစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီတရားကိုငါပို့ချစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီတရားမသိလို့ဒုက္ခရောက်နေတာ။အဲ့တော့တမဟာပြင်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒ လူကိုအချစ်တဲ့အချစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ဒုက္ခတွေကိုလွတ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာချစ်ကြမှာပဲလေတမိုးထားကြမှာပဲချစ်တယ်ဆိုတာတမိုးထားတာကိုပြောတာနော်မြန်လို့တယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့တော့လောကမှာကိုသားသမီးကိုချစ်တာပဲကိုအိမ်တော်ပဲကိုချစ်တာပဲဒါပဲလို့ငါပို့ချစ်ရမှာလားဒီတရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူအကြောင်းပြတာလေးကအမှန်တန်ကောင်းတယ်ဒါလေးကဟိုဒီစကလုံးလေးတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်လို့ရအေးသားသမီးမိဘဆိုတာချစ်ကြတာပဲဒါပဲလို့ပို့ချစ်ရမယ်ဟာကတော့တရားပဲဘာဖြစ်လို့တော့เจ้าญาณนหิปุฏโฏปฏิวาปิปิยောทุกข์ปโมสิกูฉิดะตาตะมี้กะกูอะคุโลตันเนยะทุกข์กะมะลุษิไนมูกูฉิดะไอ้หนองเบ็ดกะแลเวอะคุโลบวะทุกข์ริกะล่อออนลุบะเป้ไนมูบวะทุกข์ริกะล่อออนลุบเป้ไนนาหายะถาตัตตะมะตะวะนันทุกข์โมสิติปันนีนาတရကောင်းတရားကိုနာယူမှတ်သားပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရရှိလာတဲ့အသိဉာဏ်ကသာလင်ဆဲဒုက္ခလွတ်စေနိုင်တယ်ဒါတော့မှန်ပဲနော်တရားရဲ့တန်ဖိုးဟာတန်ဖိုးခြင်းနှံစားလိုက်လို့ရှင်ဘယ်တော့မှကောချတော့တယ်လူကလုံးမပေးနိုင်တာတရားမှလုံးပေးနိုင်တယ်ဒီဆဲဒုက္ခလွတ်လူတွေကလုံးပေးတယ်ဒီလေလူတယောက် ICU ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ဝေကျေတနာတွေချမ်းသာပါတယ်အများကြီးမိသားစုတွေကလည်းတတ်နိုင်ကြဆွေမျိုးတွေကလည်းများကြည်ယုံမှတပါပါတတ်နိုင်ဘာမှတတ်နိုင်နော်ဘာမှတတ်နိုင်ဘူးတတ်နိုင်တာဘယ်သူတို့ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေပေးတဲ့စေဝါကုသမှုပဲဒါပဲတတ်နိုင်တိဗေရလွတ်အောင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတန်တရားဝဆင်းကလွတ်ဖို့ဆိုတာတားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးမိဘလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်သူကတတ်နိုင်တာတော့ဆိုဒီတရားကတတ်နိုင်ဒီလိုဆိုလို့လေတရားတတ်နိုင်တရားသိပြီဆိုရင်ဒီဒုက္ခမျိုးမရဘူးတရားမသိလို့ဒီမမရွေးရင်းနေပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ကံကြမ္မာရဲ့အကျိုးမကောင်းလို့ဒုက္ခရောက်တာဆိုအော်သူရဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေကအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်လေးတွေကိုမှတ်သားဖို့လိုတယ်ပေါ့နာဟိပုဒ္ဒါပฏิဝါပိသာကပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရောကိုချေရတဲ့လူဟာဒုက္ခပမောစေကိုချေရတဲ့လူကကိုယ့်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်စေမှာမဟုတ်ဘူယထာတရမတဝနံဒုက္ခမောစေတိဒုက္ခမောစေတိပါဏတရားနာခြင်းကဆဲဒုက္ခကတရားတွေကိုလွမြောက်စေသလိုသူတို့ကလွမြောက်စေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မကလွမြောက်စေနိုင်မှာဖြစ်တယ်တရားရဲ့တန်ဖိုးသူသိပြီလားသိပြီးတော့လောကီဒုက္ခပရိတ္တမေစရမရဏတန်ယုတိဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်လောကကြီးဟာဒုက္ခပရိတ္တာဆဲဒုက္ခတွေရဲ့နှိစ္စမှုကိုခံနေရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကဒုက္ခလေးရောက်တုံးပဲဒုက္ခဒုက္ခနဲ့អော်ကြတာပြီးတော့သိပြီးအပြုံးမပြတ်ဘူးအမှတ်မရှိတဲ့လူတွေပေါ့တကယ်ကတော့ဒုက္ခပရိတ္တာအများတန်းဒုက္ခရောက်နေဒုက္ခဆိုတာရောက်နေတာပဲအခုဆိုရင်ဒုက္ခအကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေကြကောင်းကောင်းသိတော့လေဗာနဲ့ဖြေတော့ဆိုရင်မျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြပြန်ရောတော့ကြာကောင်းမယ်နဲ့ဖြေအောင်ကောင်းမယ်နောက်ဆုံးကျတော့မဖြေနိုင်တဲ့လူကြတော့ဘာလို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂကြီးကာယယောဂကြီးကျုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုလှလှတွေ့နေကြအကုန်လုံးအဲ့ဒါနော်ဒုက္ခပရိတ္တမေလောကဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးဒုက္ခရဲ့လွန်မှုမှုခံနေရတဲ့လောကကြီးမှာတဲ့ပြီးတော့ဆရာမရဏတန်ယုတိဟိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ် တရားချင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးမသေးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးအိုမဲ့သေးမဲ့အိုမင်းလာမဲ့သေးမဲ့အဲ့ဒီအိုချင်းနာချင်းကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့လူတယောက်မှမရှိတာအရှင်တွဲထွက်တယ်ဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးသိဆုံးချင်းနဲ့သွားကြမှာပဲအလုံးမိုးတဲ့လူရှိပါတယ်မော်တော်ဆိုင်ကြီးစီးပြီးတော့စောစောတေးသွားရင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေးခြင်းတရားအလုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့

0: ရင်အလုပ်မယ်ဒါသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တယ်သူကရင်းချက်တယ်နော်သူမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုအခုပြောပြအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တန်တမန်သောတုမိစ္ဆာမိတုံနီဟောဟိပုဏ္ဏပတုငါသာပုဏ္ဏပတုမင်းတိတ်တိတ်နေတာငါဒီတရားကိုနားနေတာငါအတွက်သိအရေးကြီးတယ်အတူပြောတဲ့ကားရေဘုန်းကြီးတို့ကောင်းထဲမှာစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေပဲကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမဖို့တင့်တဲ့ချက်တွေလောကကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးဟာဒါပဲစီးပွားရေးလဲဒီလောက်ကြီးအရေးမကြီးဘူးနောက်ဆုံးမှာအရေးကြီးဆုံးဟာတရားသိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘာလို့လို့ဆိုစီးပွားဘလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံဒုက္ခလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအလောကိုင်းနေဘလောက်ကောင်းကောင်းတန်တရားဝဆင်းကလွတ်မှာမို့ရေရှည်တွေးကြည့်ပေါ့ရေရှည်တွေးကြည့်တန်တရားဝဆင်းကလွတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုအဖန်တလဲလဲအိုရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖန်တလဲလဲနာရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖန်တလဲလဲသိရမယ်တန်တရားတဲကဝိဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်နေဆိုရင်ဒီတရားမှတပါအချားမရှိမှတပါအချားမရှိဒါအဲ့ကျရင်တော့တန်ဖို့ရတယ်လားညနေမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ तू ကရွေးချယ်လိုက်တာတန်တမန်သောတုမိစ္ဆာမိအဲ့ဒီတရားကိုငါနားထောင်နေတယ်။နားထောင်နေဆိုတော့သင်ယူနေတာ။ဒီတရားကိုသိချင်တယ်။သိဖို့အတွက်သင်ယူနေတာ။ဒါမို့သောတုဆိုတာနားထောင်နေလို့ဆိုတော့တစ်ခါတည်းကနားယူတယ်ဆိုတော့သင်ယူတာပဲ။မှတ်သားတယ်သင်ယူတယ်ပြီးတော့ကျင့်သောတုမိစ္ဆာမိတုံနီဟောဟိပုဏ္ဏပတုကာသပုဏ္ဏပတုတိတ်တိတ်နေစားရမှာအဲ့ဒါလို့သာသမီတွေကိုနားလည်အောင်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကလည်းလိမ်မာတယ်လို့ပြောအောင်အမနာပြာဟရိတာမိအမဆိုတဲ့ကလေးကတပတ်လေးတကလေးပဲပမာကျတော့အမေပေါ့ကလေးဝါရနဲ့ပြည့်မေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီစကလုံးတွေကဘာသာတွေမှာတော်တော်တူတယ်ဘုန်းကြီးတို့သီဟိုနေတော့ကចောင်းသားကအိမ်နေမှာလူကလေးတွေကနေပြီးတော့သူတို့အမေခေါ်တာအမေအမေနဲ့ခေါ်နေတာပဲမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုတာတာအဲ့လိုခေါ်တယ်ပါဠိတိုင်ပဲသူတို့အတန်နေကြားနေရတာပေါ့နော်အမေဆဲအတန်နေကြားနေဗမာတကားလည်းအမေပဲလေဒါအတန်ဆိုပြောင်းလာတာပေါ့နည်းနည်းခုလဲအမနာပြာရိတာမိအမေစကားမပြောတော့ပါဘူးတုံနီဘုဒ္ဓယမဟုတ်တလားဒါဥဒ္ဓရာယောတိတ်တိတ်ကလေးနေပါမယ်ဓမ္မမေဝနိတာမိတရားဟောတာအာယုဆိုင်နာပါတဲ့တတ္တမသဝနံဒုက္ခတရားနာခြင်းဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားနာမှချမ်းသာဒုက္ခရမှာဖြစ်တယ်။တတ္တမတ္တအနိညာယအာမဒုက္ခံဆိုရမသိ။သူတော်ကောင်းတရားကိုမသိလို့မိသားစုဟာအခုလို့ဆင်းရဲရဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ကလေးတွေကပြန်ပြောတဲ့စကားဒါ။ကလေးတွေကပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အဲဒါဒေဝမနုဿနာသမောင်္ဂနံပပင်ကရောဘုဒ္ဓအန္တိမတာရိတော်ဓမ္မတိသေတိစခုမာတဲ့တော်ရီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးဝေးနေကြအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးဝေးနေတဲ့လူတွေနတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအလင်းအောင်ပေးတယ်တရားဟောပြီးတော့အလင်းအောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်တွေးဝေးနေတဲ့သတ္တဝါတွေကိုလင်းအောင်ပေးပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာမင်္ဂနဲ့အမြင်မျက်စိရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားဟောနေတာမှန်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံစုံနဲ့ရခိုင်နေမျိုးသမီးကြီးဟာအာယုဆိုင်နိုင်ရနေပြီးတော့သူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတရားဟာရောက်သွားအသိဉာဏ်ရသွားတော့တရားပွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူကသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ သူမိဘစကားနားထောင်ပြီးတော့အမေလိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားလိုက်တဲ့သူ့သားလေးကလည်းတတ္တဝဖြစ်သွားတယ်။သမီးလေးကတော့ရင်ခွင်ပိုက်အရွယ်လေးဆိုတော့ငယ်လွားကြည့်တော့သူကမသိချင်ဘူး။ပြိပြီးတော့နားမလဲရှာသေးဘူး။အဲဒီတော့သူတို့တတ္တဝဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မအသိဉာဏ်ရသွားလိုက်တယ်။ရသွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘဝပြောင်းလဲသွားတဲကုတ်ထဲမှာနေစရာလုံလုံချုံချုံမရှိစားစရာမရှိသိန်းတီကြီးပေါက်လိုက်သလိုတန်းတီကြီးပေါက်လိုက်သလိုသူတို့ကနေစရာအိမ်နဲ့ရသွားတယ်ဆိုတာမျိုးလို့တရားတော်အသိဉာဏ်လည်းရရောတရားရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အဲ့ဒီဆင်းရဲမွဲတေလာတဲ့စတုမာတဲ့ဘုံမစုံနတ်အမျိုးသမီးကြီးဟာအယုတ်ဆိုးအကြည်တန်တဲ့ဒုက္ခနာကောအယုတ်ဆိုးအကြည်တန်ညစ်ပေနေတာတွေကအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဒါလူကပတ်စံချမ်းသာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ဝိကြေဒနာမချမ်းသာရင်တော့လူဟာလူယုံမပေါ်ပတ်စံလေးပါလေးချမ်းသာလာရင်ကြည်ပျော်ရွှေရဖြစ်လာအဲ့မျိုးလို့ပဲတရားအသိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတသွေးတမွေးဖြစ်လာစိတ်ချမ်းသာလာတာကိုစိတ်ချမ်းသာလာတဲ့အခါကျတသိတမွေးဖြစ်လာဒါတကယ်ပဲဖြစ်တယ်နော်တကယ်ပဲဖြစ်တယ်သူကတရားသိရင်ထဲမှာရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တသိတမွေးဖြစ်သွားပြီးတော့ရုပ်ဆင်းကတင်းအောင်တင်းနေပြောင်းလဲလာတယ်လူတယောက်ဟာကျမ်းမာရေးကောင်းလာလို့ရှိရင်လည်းတင်းအောင်တင်းနေဖြစ်လာသလိုပဲဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဟာနော်နှလုံးသားရဲ့ချိန်မြင့်အေးမြတ်မှုကြောင့်သူကဖြစ်လာတယ်သူတို့မှာတတ္တဝံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခွင့်လန်းနေလဲကောင်းသွားတယ်တရားရဲ့အချိုးချေစုဒါမှမဟုတ်တရားပွဲမှာအမျက်ဆွာရတယ်သူအမျက်ရလိုက်တယ်တာဝတိမြို့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကာဏကုရီနေနာမှာပိုင်သူမဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်အဲ့သစ်ပင်မှာသူနေခွင့်ရသွားတယ်တရားသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဟိုဆိုးသွမ်းတာတွေကြတော့မဝင်ရအောင်တားတယ်သူကဆိုးသွမ်းတဲ့ထက်မပါဘူးရင်ကြီးတဲ့ထဲပါတော့သူနေရာပေးခံ။တော်ရီစေတော်ကျောင်းထဲမှာသူကတစ်ပင်တစ်ပင်မှာဖះတရားအမြဲတမ်းကြားနာနေရတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်မှာသူတို့ပိသားစုနေထိုင်ကြတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူကသာသမီတွေကိုခြေဆုတင်လို့တာရုခောပဏိတောနာမပုတ်တော်စွာတော်ဥရိတယော။ငါရင်ဝင်နေကအမွေးထားတဲ့သာသမီလေးတွေဟာလိမ္မာကြလို့ကောင်းပါပြီရဲ့ပုတ်တော်မီဘုရားတိဋ္ဌာသဓမ္မသုတ်တံပြရယတိငါသားလေးကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုမြတ်နိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါသားလေးချမ်းသာပါစေပုဏ္ဏပတုတိဒုခိဟောဟိအစ္ဆဟံမိသမုဂ္ဂတာငါသမီးလေးပုဏ္ဏပတုလည်းချမ်းသာပါစေသူလိမ့်လိမ့်မမနေလို့ငါတရားဖြောင်းဖြောင်းနာလဲရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ငါဟာဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်သွားတဲ့နေ့ပဲဒိဋ္ဌာနိအရိယသစ္စာနိဥတ္တရာပိသုဏတုမေငါဟာအမှန်တရားကိုဒီကနေ့တွေ့သွားပြီသစ္စာတရားကိုငါသိပြီတရားနာလိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာတရားတွေကိုငါသိရပြီဒါကြောင့်မို့ဥတ္တရာသမီးလေးဥတ္တရာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့နာယူမသားပါဆိုပြီးသူတို့မိသားစုကချမ်းသာတဲ့ဘဝပြောင်းလဲပြီးတော့သွားကြတယ်။ဒါကရက်ခတ်ပန်ရမှလာတဲ့ကာထာပဏ္ဏနဲ့ပြောထားတယ်။ပါဠိစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဇာလန်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲ။အဲဇာလန်းလေးထဲမှာမှတ်သားစရာကတော့တရားပွဲထဲမှာအမြတ်ရသွား။အသိဉာဏ်ရသွားပြီးတော့ဒီဆဲဒုက္ခကထိုင်တဲ့တော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အကြောင်းလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်လို့ဘုရားတို့တွေတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်္ဂနဲ့အမြင်တွေရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာလောကမှာတရားမှဓမ္မဖေးရာကမှတန်တရားတွေကဒုက္ခတွေလွတ်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးတို့တွေတရားဓမ္မကျင့်ရမှတပါအခြားမရှိလို့ယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့မှမှတ်သားပြီးအခွင့်သာတဲ့အချိန်လေးမှာတရားဓမ္မကိုမြန်မြန်နှလုံးသွင်းနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီအသိဉာဏ်ပွားပြီးကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: တဏှာကြီးလောက်တရားဒေသနာများနာယူမှတ်သားကြရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုဩဇာတော်ကြီး1380ခုပြင်ကြိုးလာပြီးတော့3ရက်2018ခုနှစ်ဇယ်လပိုင်း29ရက်စနေနေ့ညဉ့်ခါကာလမှာညောင်တိုင်းဒေသကြီးလေကူမြို့နယ်ရှင်မန္တန်ကြီးရွာတစ္ဆာရှိတဲ့ကျောင်းလိုက်ပြန်ပါစဉ်ကျင်းပါကြရတဲ့နဝမအချိန်မြောက်ခုနှစ်ရက်တာတရားစခန်းပွဲမှာတရားဘာဝနာများကျူစာအထောက်အကူရရှိလာကြတဲ့အလုံးတော်တရားဓမ္မပေါင်းတော်ဟန်တို့ကိုအရှင်တို့ဒီနေ့ညဗာတရားများဟောပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဗရာပါဠိတော်ဏိရိယဝမလာရှိတဲ့ဂါထာတော်တစ်ပုဒ်ရဲ့ငုတ်တော်ပါဠိတော်တတကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့ငကရောပမသုတ်တံဆိုတာရေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲကိုပူလောင်စေတဲ့ဆင်းရဲစေတဲ့ရာဂဒေါသမောဟစားရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေမဝင်ဖို့လုံခြုံအောင်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒီဒေသနာတော်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကနေ့ညဓမ္မပေါင်းတော်ဟောင်းတို့ကြိုးစားအထုတ်နေကြတဲ့တတိပဒံဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးစရာလေးလည်းဖြစ်အောင်ဦးဇင်းတို့ပြောသွားပါမယ်အခါတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးဇေတောအကြောင်းတိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတော့ယဟန်တော်တစုတဲ့ဝါလာကျွတ်တဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုပြုမြော်ဖို့ရောက်လာကြတယ်။အဲလိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပဋိတန်ထာရစကားအနေနဲ့ခြေသားတို့ချမ်းချမ်းသာသာဝါတွင်သုံးလကလပ်ပလုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ကြရရဲ့လားလို့အဲလိုမေးတယ်။မေးတော့အဲ့ဒီယန်းတော်တွေကနေစွန်နေသားကသူဟာမြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့အနေမှာသူတို့ကသတင်းသုံးခဲ့ကြတာ။ဣစံတေအယနေသားမျိုးလေးတစ်မျိုးလို့ဆိုရပါဆို။နေသားမျိုးဆိုတော့တကုံနေပါလေလဲရှိနိုင်နေ။တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအဆက်ကြားမှာနေရတဲ့အနေအထားကအန်တရအလွန်များတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေအဲ့ဒီမျိုးလေးဟိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှဆိုကြတော့အစပိုင်းမှာတော့အစဉ်ပြေတယ်။ဒကာမတွေကလည်းဒီလိုစိုက်တဲ့ချမ်းချမ်းသာသာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါတွင်အလယ်ပိုင်းလောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နေတဲ့နေရာဒေသလေးကမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာတပုံတွေကအဲ့ဒီမြို့လေးကိုတက်ပြီးတော့သိမ်းကြတာသိမ်းပြီးတော့မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကိုသုံးပန်းအနေနဲ့ဖမ်းသွားကြတာအဲ့ဒီတွေကသူတို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းပါသွားကြတယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကသူတို့ကသူတို့ကိုချမ်းသာအောင်မနေနေနေရတာဆိုတော့ဒီယဟန်တွေကိုအစဉ်ပြေအောင်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ကူညီနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့အဲ့တော့ဝါတွင်ကာလအလဲလောက်လေးရစပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေရာထိုင်ရတာဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဘူးဝါသာကျွတ်သွားတယ်အဆင်မပြေဘူးစာရည်တော်ရည်နေရည်ထိုင်ရည်အလုံးအစသရာရာဘာမှအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့သင်တို့အဆင်ပြေခဲ့ကြရရဲ့လားဝါတွင်မှာချမ်းချမ်းသာသာသတင်းသုံးခဲ့ကြရရဲ့လားလို့မေးတော့အဲ့ဒီယဟန်တို့တွေကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်အစာပိုင်းတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျာနောက်ပိုင်းတော့သိပ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုရှောက်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘဝတန်တရားမှာကျင်လည်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးဒီလိုနေတာမျိုးမှာအဆင်ပြေတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတယ်ဆိုတဲ့ကာလအလွန်နေတယ်တဲ့ဒါလေးကိုလည်းဦးဇင်းကအမှတ်မထင်ဖတ်ရတော့စိတ်ထဲမှာတွေးမိတယ်လူဘဝမှာအစသာရရာစိတ်တိုင်းကြာပြီးတော့အဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့နေရတဲ့အချိန်ကာလဆိုတာရေဘူရအဖြစ်လူအများစုကိုဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နေပါလေဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားလုံးလေးအတိအကျတော့ယဟန်တို့တဲ့လောကမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလေးကရခဲတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားတွေအဆင်ပြေတာမပြေတာကိုသိပ်ပြီးတော့ဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပိဿံတတိအရမတဲထားတဲ့နေသားမျိုးလေးကိုစောက်ရှောက်ကြတဲ့ မြို့သူမြို့သားတွေဟာသူတို့ရဲ့မြို့လေးကိုနော်လုံခြုံအောင်ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကြတယ်လို့တင်တို့ဟာအရေးကြီးတာကကိုယ်စိတ်ထဲကိုလောဘဒေါသမောဟဝင်မလာအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သာလည်းအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့ပြောရလို့ရှိရင်စကားနောက်ကိုတရားပါအောင်မြတ်စွာဘုရားကြိုးပမ်းအထောက်တော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဂါထာလေးတခုဟောတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကတော့မှတ်သားစေရ။ नगरं यथा पिसन्तं गौतं तन्त्र बाहिरं एवं गोपीथ अट्टाना खनोमा उपिसगा खनादिता हि तौसन्ति निरियमि तपप्पिता အဓိပ္ပာယ်ကပါပြောလဲဆိုတော့ पिसन्तं पिसन्तति အရမှာ नगरं တည်ထားတဲ့နေသားမျိုးလေးကို तन्त्र बाहिरं အတွင်ရောအပြင်ရောဂௌတံယထာလုံကျုံအောင်စောင့်ရှောက်တကဲ့သို့ဧဝံဤအတူအတ္တန္တမိမိကိုယ်ကိုဂောပေထာလုံကျုံအောင်စောင့်ရှောက်ရမည်တဲ့။နေသားမျိုးဆိုတာအန္တရာယ်ရမ်းကြီးတယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးကိုပိုင်တဲ့အစိုးရမင်းများကဒီမျိုးကိုအစီအမံအလွန်ကောင်းမွန်စွာစီမံပြီးတော့လုံလုံချုံချုံရှိအောင်သူ့ကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ကာဝယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လား။နေသားမျိုးလေးကိုအတွင်ရောအပြင်ရောလုံကျုံအောင်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးကိုယ်ကိုယ်ကိုလုံခြုံအောင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုဆိုတာကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုရင်အဓိကစိတ်ကိုပြောတာ။ဧဝံဂောပေထအတ္တနာကိုယ်ကိုယ်ကိုလုံခြုံအောင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆိုတာအဓိကဘာကိုပြောတာတော့စိတ်ကိုပြောတာနော်။ဒကာရမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်းရဲအောင်ပူလောင်အောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဉာဏ်သူဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အလိုဆန္ဒရဲ့မကျေနပ်မှုရဲ့အမှန်မသိမှုရဲ့လို့ဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟခေါင်းဆောင်တဲ့ကိလေသာတရားပေါ့နော်။ဘယ်ကနေသူတို့ဟာဝင်ပေါက်ရတယ်လဲလို့မေးရင်မျက်စိကနေဝင်ပေါက်ရတယ်။နားကနေဝင်ပေါက်ရတယ်။နှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဒေါလာ6ပါးတခါ6ပေါက်ပေါ့နော်။မြင်ကနေတစ်ဆင့်စိတ်ဆင်းရဲတရားတွေကျုံရတာမရှိဘူးလား။အလောဘဒေါသမောဟဖြစ်သွားတာကိုပြောတာပါပဲ။ကြားရတာကနေတစ်ဆင့်ပင်မသွားတာဆင်းရဲသွားတာမရှိဘူးလားရှိရတော့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာစိတ်ကိုပူလောင်အောင်ပင်မအောင်နှိမ့်ဆက်တဲ့ညာကဒေါသမောဟတရားမှမဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်အကူပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးဆိုပါဗျာကမြင်မကအခြေအနေတွေဟာဘဝတန်တရားနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအရေးလဲသိပြီးတော့မပါလာဘူးပေါ့ဒါမျိုးဆိုပါဗျာရဲ့အမြင်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအရေးပါလာတာကဘာလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲစေတဲ့ပူလောင်စေတဲ့အကျိုးမဲ့စေတဲ့မကောင်းတဲ့ဓာတ်သဘာဝတွေဝင်ရောက်မလာဖို့တားဆီးကာကွယ်ဖို့တန်နေဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့ဒါကဒီအသိဉာဏ်လေးဒီမှန်ကန်တဲ့အသိလေးရဖို့ဆိုတာကဦးဇင်းတွေးကြည့်တယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တော့ဘလို့မှမရနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်အခုကျွတ်တော့ဒီစကားလေးတွေကိုလွယ်လွယ်လေးပြောနိုင်တယ်ပေးတဲ့တော့လည်းလွယ်လွယ်လေးနားထောင်ပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးသဘောပေါက်နိုင်တယ်ဆိုတာအဓိကဘာစုကျေးဇူးလဲအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအော်ဘုရားရဲ့ကြည်စုပဲ။တကယ်တမ်းကဘုရားကအဓိကပဲ။ဟုတ်လား။ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဘုရားလိုပဲဥစဉ်ကတော့ပြောလိုက်ခြင်း။ဟုတ်လား။ဘုရားပြောခဲ့လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဥစဉ်တို့သိရတာ။အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးရတာ။ဘဝမှာချမ်းသာအောင်အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေတဲ့ထိုင်တဲ့တွေးတဲ့ကျန်တဲ့တာဆိုတာမွေးရပါ။အတတ်ပညာတခုမဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အစင်းစက်အစင်းစက်ကုသီကိုကိုနားရရနေတဲ့ဆင့်ဒီအသည့်ဒီအမြင်တွေရောက်လာတာအခြေခံကဘယ်ကစလာဘုရားကနေစဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ပြောတာလေကအခုဦးဇင်းပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဧဝံဂောပေထအတ္တနာခနောမဥပိ္ပစကကိုကိုကိုပဲကိုစိတ်ကိုပဲကာကွယ်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ခနောမဥပိ္ပစကဟောတင်တို့အတွက်ခနောအခွင့်အရေးဆိုတာမဥပိ္ပစကဆုံးရှုံးမသွားပါစေနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့မသွားပါစေနဲ့တဲ့အခွင့်အရေးလို့တုံးတယ်နော်ခဏဆိုတဲ့စကားလေးကအခွင့်အရေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရခုတည်းကဓမ္မလို့ဦးရင်တို့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတခုမဟုတ်ဘူးလူမှာမအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုအခွင့်အရေးကပူကြီးသွားတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတစ်ယောက်တည်းမကဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့အစုံမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့တွဲခွင့်ကြုံခွင့်ရတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ရဲ့အနေထားကြတော့ဒီအခွင့်အရေးကအထွတ်ထိပ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးညွှန်းတာနော်။အခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့မသွားပါစေနဲ့တဲ့ ဘာဘူးလို့လဲဆိုတော့ခနာတိတာဟိသောဇန္တိနိရိယံမိတမပိတာဒီအလွန်ကောင်းတဲ့အသုံးချလို့ရှင်အလွန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလာတကယ်လို့အသုံးချလိုက်ပဲနဲ့ပြီးပြီးပြောင်းပြောင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိရိယံမိတမပိတာငရဲကိုရောက်သွားတတ်တယ်တဲ့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါဟုတ်လားအဲ့လိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခနာတိတာဟိသောဇန္တိဒါခဏဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချခဲ့လို့ပူရတဲ့လောင်ရတဲ့သဘောကိုကျုံရတာတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးစေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတစ်ချိန်မှာအလွန်ပူပူလောင်လောင်ဆင်းရဲရဲဖြစ်တတ်တယ်တစ်ချိန်ဆိုတာပဲတစ်ချိန်နဲ့အလွန်ဆုံးပြောလိုက်တယ်ငရဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့ဒါကနောက်ဘဝရောက်သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အလွန်ရှိလျက်တဲ့တန်တရာမှာတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ညံ့တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းမိပြီးတော့ယုံညံ့တဲ့စိတ်ကူးတွေယုံညံ့တဲ့အပြောတွေယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေကိုတွေးမိပြောမိလုံးမိပြီးတော့ရောက်သွားကြတဲ့အကြောင်းရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရင်ညွှန်းတာနော်ဒါကြောင့်ဒီကဒါလေးကစကားနောက်တရားပါလို့ဆိုနိုင်တယ်မြို့ကိုတပုံတွေကလာပြီးတော့တိမ့်ပိုင်လို့စနေရနေကြရတယ်လို့ရှောက်ထားတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အေးအဲ့ဒီမြို့ကိုလုံယုံအောင်စောင့်ရှောက်တဲ့မြို့စောင့်ရှောက်တဲ့လူမျိုးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကိုကိုယ်သာနဲ့လုံခြုံအောင်အဓိကလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမလုပ်လိုက်နိုင်ဘူးเนาะဒီအသည့်ဒီအញ្ញံကိုအသုံးချလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာငရဲကိုတောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပူရတတ်တယ်လောင်ရတတ်တယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဘယ်သုတ်တန်လေးနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအသေးစိတ်ပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့ငရောပမသုတ်တန်ဆိုတာလေးကိုအဓိကပြောခြင်းတာအဲ့ဒီသုတ်တန်လေးကိုပေးတဲ့ဘောင်တူတောင်တို့နာယူရတာပို့ပြီးတော့အထိပဲရှိအောင်ဒါလေးကနိဒန်းအနေနဲ့ပြောပြရတာဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရတာနဲ့အရေးကြီးဆုံးပဲမြို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးကိုယ်စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဒါမြို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အစိုးမကိုဒီငရောပမတုတ်တံမှာကျတော့အသေးစိတ်ရစွာပြဟောတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုအဓိကမှတ်သားစေချင်တယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိပတ်ထဲမှာအဲ့ဒီသုတ်တန်လေးတွေ့ရတယ်။ယဟန်တို့တဲ့အချမ်းရခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာဟာရလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဲ့ဒီမြို့ကိုဘလို့ရန်သူမျိုးကမှဝင်ရောက်ဖြစ်စည်းလို့မရဘူးတဲ့။အဲမျိုးတစ်မျိုးမှာအချမ်းရခုနှစ်ပါးရှိနေတယ်။အာဟာရလေးပါးရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့ကိုဘလို့ရန်သူမှဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ဖြစ်စည်းလို့မရဘူးတဲ့အချမ်းရခုနှစ်ပါးရဲ့အာဟာရလေးပါးရဲ့ဒါကတရားမာတိကလို့ဆိုနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အချမ်းရခုနှစ်ပါးဆိုတာဘာတုံးတဲ့နံပါတ်1အေတိကလို့ဆိုတဲ့တကားတိုင်းကြီးကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်စိုက်ထူထားရမေးတဲ့ရှေးတုန်းကမြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုမျက်စိတည်းကိုမြင်ကြည့်ပေါ့မန္တလေးမှာနော်ဂျုံကြီးရန်ထားတဲ့နမ်းမြို့ရိုးကြီးကိုမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားတကားတိုင်းကိုနံပါတ်1ခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထူရမေးတဲ့တကားတိုင်းကမခိုင်မာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကားကလည်းခိုင်မာတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတကားမခိုင်မာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူတွေဝင်လာလို့ရှိရင်အလွယ်တကူဖျက်ဆီးပြီးတော့ဝင်ရောက်သွားမယ်ဆိုမျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ခိုင်မာတဲ့မြို့ဆိုအချမ်းရခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အချမ်းရခုနှစ်ပါးဆိုတာအဲ့ဒါနံပါတ်1တကားတိုင်းကြီးကိုနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထူထားရမယ်။အရန်ကိုပဲအဓိပတိတက်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထူထားရမယ်။နောက်နံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ့်အချက်ကဘာလဲ။နဲ့လဲနဲ့တဲ့ကျဲလဲကျဲတဲ့ကျုံလဲရန်ထားရမယ်တဲ့ပရိခာ။နော်အလွန်နဲ့တဲ့ကျဲတဲ့ကျုံရှိရမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူတွေဟာရုပ်တရက်ဒီမျိုးတွေကိုဝင်လို့မရဘူး။ကျုံထဲမှာဦးဇင်းတို့ဝါးတွေကိုချွန်းနေအောင်လှုပ်ထားပြီးတော့ရုတ်တရက်ကူးလို့မရအောင်ဖျက်လို့မရအောင်အဟံဓာတ်တွေအချို့ဆိုမိချောင်းတွေဘာတွေမွေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူဝင်လို့မရနောက်နံပါတ်3ပြည်စုံရမယ့်အချက်အရာကဘာလဲဆိုတော့အနုပရိယာယပဋ္ဌာအလွန်ကျေတဲ့လမ်းမကျေကြီးရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြို့ရိုးနဲ့မြို့ရဲ့ကြားတဲ့အတွင်းတွေကနေပြီးတော့လမ်းမကြီးကြီးဖောက်ထားတယ်။ မြူရိုးဆိုတာကအပြင်ဘက်ကလာတက်လို့မလွယ်တာအတွင်းရတော့သူကရှော့ရှော့လေးတက်လို့ရအောင်လုပ်ရတာအဲ့ဒီမှာလမ်းမကြီးကြီးရှိရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဟိုတရေကိုဟိုတရေကိုဆိုတာကကိုယ့်ဘက်ကစစ်သားတွေကအဲ့ဒီဘဝနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့စစ်ရန်သူစစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်စားတဲ့ကိုတည်တည်ချာချာရှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းလိုလည်းပြောလို့ရမယ်။နော်ရိတ်ခါလေးယူမယ်စစ်လက်နဲ့တွေယူမယ်အဲ့ဒီလမ်းကောင်းကောင်းရှိရမယ်။အဲ့ဒီလမ်းကဘာလဲ။ဒီမြို့ရိုးကြီးနဲ့ကပ်ပြီးတော့အတွင်းကနေပြီးတော့ဖောက်ထားတဲ့လမ်းမကြီးကြီး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြီးကောင်းကောင်းကြီးရှိမှရန်သူတွေအလွယ်တကူဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုတော့မှသူတို့ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မယ်ပေါ့။ဒါဥရှင်တို့နံပါတ်3ပြည့်ယူရမယ်။ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ရဲ့နံပါတ်3အကြီးအသေးအင်္ဂါရပ်နော်။နောက်နံပါတ်4ပြည့်စုံရမယ့်ဟာဘာလဲဆိုတော့ဘဟုံများပြားလှစွာသောအာဟုဒလက်နဲ့လက်နဲ့တွေအများကြီးရှိရမယ်တဲ့။ဘလောက်ပဲအာဟန္တာတွေလှုပ်တာလှုပ်တာရန်သူတွေစာတဏီမဟုတ်တဏီနဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာလက်နဲ့မရှိလို့ရမလား။မရဘူးနော်။ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့မြို့လိုအပ်တဲ့အင်္ဂါရပ်တွေထဲမှာဘာရှိရမလဲ။လက်နဲ့ရှိရမယ်တဲ့အခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမှဆိုပို့တောင်ပြောစရာကောင်းနေဟုတ်လားလက်နဲ့ကအလွန်ကြီးမားတဲ့အာပဲလေနောက်နံပါတ်5ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘဟုဗလကာယရေစွမ်းတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းတဲ့စစ်ဘိုးတွေဘိုးမှုတွေမစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရဲကောင်းတွေအများကြီးရှိရမယ်တဲ့เนาะဒါကနံပါတ်4အဲ့နံပါတ်5ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရက်ပေါ့နောက်နံပါတ်6ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက်ကဒောဝါရိကဆိုတဲ့တကားဆောင်စီစီဆက်ဆက်ကြည်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဒီလူကိုဝင်ခွင့်ပေးတဲ့ဝင်ခွင့်မပေးတဲ့မှုလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့တကားဆောင်ရှိရမယ်တဲ့နောက်နံပါတ်9ကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂရီနဲ့အပြည့်အပြည့်အလစ်အဟာမရှိအောင်နော်ချောချုံမှုမီပြုတ်ထားတဲ့အလွန်မြင့်တဲ့တရားကြီးလည်းရှိရမယ်တဲ့ပါကာရအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဘယ်ရန်သူမှဝင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့အင်္ဂါရပ်ဘယ်နှချက်တော့ခုနှစ်ချက်တော့ဒါကိုအချမ်းရန်ခုနှစ်ပါးလို့မြတ်စွာဘုရားတုံးတယ်နေဆိုင်စွာစိုက်ထူထားတဲ့တရားတိုင်းကြီးရှိရမယ်အလွန်နဲ့တဲ့ကျဲတဲ့ဂျုံလည်းရှိရမယ်နော်တရားိုင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့အတွင်းကနေပေါက်ထားတဲ့လမ်းမကျဲကြီးရှိရမယ်နော်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့တွေရှိရမယ်နော်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းတဲ့သူရဲကောင်းတွေရှိရမယ်စိစက်တေးကြတဲ့တရားဆောင်ရှိရမယ်နော်အလွန်ကြီးမားမြင့်မားတဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ထားတဲ့တရားကြီးလည်းရှိရမယ်။ဒါကအဲ့ဒီမျိုးမှရှိရမယ်အချာရခုနှစ်မျိုးပေါ့။ဒါနဲ့ပြည့်စုံပြီလားဆိုတော့ပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့။ဘာလို့သေးလဲဆိုတော့အာဟာရ၄မျိုးလိုသေးတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအာဟာရ၄မျိုးကဘာတုံးဆိုတော့ထင်းရယ်မြဲရယ်ရည်ရယ်တဲ့နံပါတ်၁ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောင်စာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရာကောင်းမယ်ထင်ပါနော်။ထင်းရဲ့မြဲ့ရဲ့ရေရဲ့ဟုတ်လားမြဲ့ဆိုတာကဘာအတွက်လောင်စာဖြစ်မလဲနွားတွေမြင်းတွေစင်တွေဒါတွေနဲ့အဲ့ဒီခက်ကရန်ရရားကဒီအနေထားမျိုးလောက်ပဲရှိမှာဟုတ်လားဒါနံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ့်အာဟာရတွေနောက်နံပါတ်2ပြည့်စုံရမယ့်အာဟာရကဘာလဲဆိုတော့ဆံရှိရမယ်တဲ့အဓိကနော်မြို့သူမြို့သားတွေအတွက်အဲ့ရှင်တန်ဖို့တော့မဖြစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရကြီးပေါ့နော်ဆန်ရှိရ။နောက်နံပါတ်1ပဲအမျိုးမျိုးရှိနံပါတ်3ပဲအမျိုးမျိုးရှိရမယ်တဲ့။နံပါတ်4ဆေးအမျိုးမျိုးရှိရမယ်။ပြည်စုံရမယ်လုံလောက်ရမယ်။အခမ်းမတင်လို့ရန်သူတွေကဝိုင်းထားတဲ့စုံတောင်မှထဲထဲမှာလနဲ့ချီပြီးတော့နော်စားနိုင်တောင်းနိုင်နေနိုင်ထိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့ဒီ4မျိုးပြည်စုံလုံးစုဆောင်ထားရမယ်။ထင်းရဲ့မြဲရဲ့ရည်ရဲ့တစ်မျိုးဆန်တစ်မျိုးပဲတမျိုးစေးတမျိုးလေးမျိုးเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးကိုရန်သူတွေဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ဖြစ်စီလို့မရဘူးလို့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကတကယ်သိစီလို့တဲ့အ내အိဗေကိုထင်းဆဆလွယ်လွယ်ကူကူသိဖို့အတွက်ဒါဥပမာပေးလိုက်တာဟုတ်လားတကယ်သိစီကျင်တာကဘာလဲတကယ်သိစီကျင်တာကအခုမှပြောမှာเนาะဒါကသိစီကျင်တဲ့အိဗေကိုရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာသိဖို့အတွက်အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်လို့ဥပမာပေးလိုက်တာပေါ့တိစီလိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဥပမာနဲ့ပြောလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူသိရတယ်ပို့ပြီးတော့မှတ်မှတ်သားသားလည်းရှိတယ်ဥပမာရဲ့အချိုးကျစုကအရင်ကြီးမားတယ်လို့ဆိုနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒေသနာများစွာကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာနဲ့ပဲဟောတာများပါတယ် ညံထဲမှာပိုးပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရတယ်။ပြီးပြီးရင်လည်းပဲမိခဲပျောက်ခဲတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။သမြတ်စွာဘုရားတကယ်တမ်းကဘာလို့သိတည်ချင်တာတော့နော်ယဟန်တို့တဲ့အဲ့ဒီဥမာတိုင်းပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဟူသောမြို့ဟောလာပြီနော်မြို့ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောတာဟောတဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့တဘာဝဆိုင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်စိတ်ကလည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒီစိတ်ကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာမြို့ကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရှင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောပြတာနော်သတ္တရောကမြို့မှာအချံရံကြီးခုနှစ်မြို့အဟာရကြီးလေးမြို့ဒါကိုမမေ့နဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်းရှင်းရှင်းရှင်းပြီးတော့သူကပြောမှာအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲရာဂဒေါသမောဟပူလောင်စီတဲ့ပင်ပန်းစီတဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားစိုးတွေဝင်ရောက်မလာစေခြင်းမို့ဆိုရင်နံပါတ်1အချံရံကြီးခုနှစ်မြို့ရှိရမယ်နံပါတ်2အဟာရကြီးလေးမြို့နဲ့လည်းပြည်စုံရမယ်တဲ့တော့အချံရံကြီးခုနှစ်မြို့ကဘာတွေတုံးဆိုတော့သတ္တရောကပြောလိုက်တာကနံပါတ်1အချံရံကဘာတွေတုံးတကားတိုင်းတဲ့နေနေဆိုင်ဆိုင်တူးပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထူထားတဲ့တကားတိုင်ကြီးရှိရပြန်သူတွေအလွယ်တကူဖြည့်ဆည်းလို့မရအောင်အဲ့တော့တကားတိုင်ကြီးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တရားတရားကိုပြောတာတဲ့ကိုယ်စိတ်သေးကိုကိလေသာတွေဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တာကိုမခံခြင်းမူအကျိုးမဲ့တွေနဲ့မစင်ရဲခြင်းမူဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားကိုခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထူထားဖို့လိုတယ်တဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာယုံကြည်မှုဆိုတာဘာကိုပြောတာရောတလုံးနဲ့ဦးဇင်းတို့ထိထိမိမိပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်ပင်ညုတဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာကိုသရတရားလို့ခေါ်တာပဲဟုတ်လားတို့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအလုံးစုံကိုသိတော်မူတယ်လို့သာစိတ်ထဲကလှိုက်လိုက်လေတဲ့တကယ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုလည်းယုံမိသားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကတွေအပေါ်မှာလည်းယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးရဲ့အပေါ်မှာလည်းယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်နေနေလေးအခြေချက်ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်၉ပါးကိုညနေသက်ဝင်ပြီးတော့စိတ်ထဲကလက်ခံယုံကြည်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလေလို့မေးရင်တရားတရားပဲအဲ့ဒီတရားတရားဟာတကားတိုင်းကြီးတစ်ခွဲအရေးကြီးတယ်တကားတိုင်းကြီးကအဖြစ်စလောက်အပေါ်ရန်လေးတူးပြီးတော့စိုက်ထားမယ်ဆိုတော့ရန်ကိုရန်သူကအသာအရာဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးကြသွားမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကအပေါ်ရန်လောက်ပဲပွဲပုံထဲမှာစိုက်ထားတဲ့တိုင်ကုန်းလောက်ပဲဆိုရင်တော့ကြောင်မျိုးမျိုးကြောင့်ဒေသတာတရားကရင်းရင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မြင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လမ်းစဉ်ဟာမဖြစ်သွားမှာတော့ချွတ်ချော်သွားဦးမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားတရားကိုတကားတိုင်းကြီးများနဲ့ဥမွာပေးတာအလွန်မှလိုက်ဖက်တယ်တချို့လူတွေဟာမှန်ကန်တဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုခိုင်မာစွာမတီးဆောင်နိုင်ကြဘူးဘေးကနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကရင်းရင်သွားတယ်ဟုတ်လားအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးတွေးလိုက်တာနဲ့ရင်းရင်သွားတယ်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘာလို့ဖြစ်လို့တော့ခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထူဖို့လိုတယ်။တော့တရားတရားခိုင်မြဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ကြားကံပေးတဲ့နည်းလဲ။ဒါလေးကစက်မိလို့ပြောတာဆိုပေမဲ့လို့အရေးပါတယ်လို့ထင်တယ်။တရားတရားခိုင်မာဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကတော့ပညာနဲ့ကြားကံရ။ဟုတ်လား။မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်လုပ်ရမယ်။သိပြီဆိုရင်သိရင်သိတယ်လို့ယုံကြည်မှုကတွဲပြီးတော့ခိုင်မာတာ။ဟုတ်ဦးရှင်တရားရဲ့ဝရိယရဲ့ပတိရဲ့တမာရရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာဘယ်သူကဆရာကြီးလဲလို့မင်းပညာကဆရာကြီးပဲပညာဖြစ်ဖို့အတွက်တရားတရားဆိုတာဖြစ်ရတာပညာဖြစ်ဖို့အတွက်ဝရိယဆိုတာလောက်ရတာအားဆက်ရပညာဖြစ်ဖို့အတွက်တတိဆိုတာဓာတ်ရတာပညာဖြစ်ဖို့အတွက်တမာရကိုလိုအပ်တာပညာရဖို့အတွက်ကျန်တဲ့၄ခုကိုလိုအပ်တာကျန်တဲ့၄ခုဘာကြောင့်တန်ဖိုးရှိနေတာလဲလို့မင်းပညာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာမို့လို့တန်ဖိုးရှိနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာဘလို့ပြောတော့ဆိုတော့အမတ်တွေကဝိုင်းပြီးတော့မင်းမြောက်လိုက်တယ်တဲ့ဘယင်ဖြစ်အောင်နန်းတင်လိုက်တယ်သူတို့မင်းမြောက်လိုက်တဲ့လူကဘယင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမင်းဖြစ်အောင်မြောက်လိုက်တဲ့အမတ်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲသွားတယ်ဒီဘယင်ကဒီအမတ်တွေကငါ့ကိုမင်းဖြစ်အောင်မြောက်တင်ထားတာဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ယာတူးလေးတွေလည်းခိုင်မြဲအောင်ဒီဘယင်ကပြန်ပြီးတော့မကြည့်ပေဘူးလားအရန်ကောင်းတဲ့ဥမာနော်ဒီဥစ္စာကအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့တရားရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့တမာရရဲ့အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာပညာကိုသူတို့ကဝိုင်းပြီးတော့အကြီးအကဲအနေနဲ့ပျောက်တင်လိုက်တယ်။ပညာခိုင်မြဲသွားပြီ၊ပညာဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့သရတရားလည်းခိုင်သွားတယ်၊ဝရိယလည်းခိုင်တယ်၊တတိလည်းခိုင်တယ်၊တမာရီလည်းခိုင်။အချင်းချင်းနော်။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဗာနဲ့ရှင်ပြောရရင်နားလည်လို့မလဲ။ပြကြပါစို့ သရာတို့ဝရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ကိုအခြေခံပြီးတော့အားထုတ်လိုက်လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့သောတာပတိမဉ္ဉံရသွားပြီပညာအထုတ်ထိပ်ရသွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့သရာတရားတုံ့လို့အောင်မလားအလုံးလုံးတော့အောင်နော်အခုကျွတ်တော့ကသရာတရားတွေတုံ့လို့နေသေးတယ်ဆိုတာကသရာတရားကိုခိုင်မြဲတဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်ကြားကင်ပေးနိုင်တဲ့ပညာကအထုတ်ထိပ်ကိုမရောက်သေးလို့အချင်းချင်းတော့ဒါကြောင့်သရာတရားပဲပညာကိုအကျိုးကျေးဇူးပြုလို့ပညာဖြစ်လာရင်ဒီသရာတရားကလည်းခိုင်မြဲသွားတယ်။ဒါကြောင့်တကားတိုင်းကြီးကိုတကယ်ခိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့ကြားကံလို့ပညာနဲ့ကြားကံရမယ်။နော်ဒါကဖြတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လား။နောက်ဦးဇင်းတို့ခိုင်မာတဲ့မျိုးကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒုတိယအင်္ဂါကပါလေ။နဲ့လဲနဲ့တဲ့ကျဲလဲကျဲတဲ့ကျုံရှိရမယ်။အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကိုအကုသိုလ်တရားတွေကိလေသာတရားတွေလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်မနှိမ့်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ့်အချံရံကဘာလဲဆိုတော့ဟိရီတရားတဲ့ဟိရီဆိုတာမကောင်းတာပြောရပြောရတွေးရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောဟုတ်လားဒါတွေဟာရှက်စရာလို့နားလည်မှုဒီဉာဏ်ပညာကိုအခြေခံပြီးတော့နော်မကောင်းတာလောက်ရမှာစိတ်ထဲမှာရှက်ရွံ့နေပြောရမှာရှက်တယ်တွေးရမှာရှက်တယ်နော်ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေဆိုတာရှက်စရာကိစ္စတွေလို့သူကောင်းကောင်းနားလည်တယ်ပေါ့ဖြစ်နေတော့မှလည်းပဲဆက်เสียဖြစ်တယ်လို့အကျိုးပေးလာတဲ့တနေ့မှလည်းပဲဆက်เสียအကျိုးပေးတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဟိရီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားဟာဒီဒေသနာရပါလေလို့မေးရင်အလွန်နဲ့တဲ့အလွန်ကျယ်တဲ့ကျုံကြီးပဲတဲ့တာမန်ရန်သူကြော်ဖြတ်လို့မရဘူးနော်ဟိရီအားကောင်းတယ်အရှက်အားကြီးတယ်ဆိုလို့ချင်းတာမန်အကုသိုလ်ဟာဖြစ်လို့မရဘူးဦးဇင်းတို့တွေအကုသိုလ်တွေယမန်ယံခါဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှက်အားနေလို့တနည်းအားဖြင့်ကျုံကကျင်းနေသလားကျောင်းကတိတ်နေသလားကျောင်းကိုပဲမရှိသလားစဉ်းစားရတော့ရှိရနော်အင်းဒါကြောင့်နံပါတ်1အလွန်မှဟောဥပမာဥပမေယဟာစီလျော်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်နော်နောက်နံပါတ်3ပြည့်စုံရမယ့်အချိန်ကဘာလဲတော့လမ်းမကြီးကြီးတဲ့ရန်သူကိုဟန်တားဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စစ်တီတွေလက်နဲ့တွေသေးမယ်ရိတ်ခါတွေသေးမယ်အဲ့ဒီနေရာကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြမယ်အမြင့်ကနေအပေါ်စီးကနေပြီးတော့ရန်သူကိုစီပြီးတော့ဖြက်စီးမယ်တပ်ဖြက်မယ်နေရာကောင်းရှိမှကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီလမ်းမကြီးကြီးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့ဥတ္တပတရားကိုပြောတာတဲ့နော်စိတ်ထဲကိုပူလောင်စီတဲ့ဆင်းရဲစီတဲ့တရားစုတွေဝင်မလာဖို့အတွက်ဥတ္တပဆိုတဲ့တရားဟာအတ္တအစီကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဥတ္တပဆိုတာဘာလို့အကြောက်အဝကြောက်တာတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပြုရပြောရတွေးရမှာကိုကြောက်တာဒါတွေဟာဖြစ်စင်းမှလည်းပဲပူလောင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။အကျိုးပေးလာတဲ့အချိန်မှလည်းပဲကြောက်စရာကောင်းနေ။နော်ဒီလိုမျိုးအကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အနေထားမှန်ကိုကောင်းကောင်းသိရင်သိသလောက်မြင်မြင်သလောက်အကုသိုလ်ကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥတ္တပတရားဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီဥတ္တပတရားကပဲအကုသိုလ်ကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်တားဆီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တည်းရှိနေပြန်တယ်။ပေးတဲ့တို့သတိလေးထားပြီးတော့ဒီချာလေးနားထောင်ကြည့်။အရာရာမှန်ကန်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုအခြေခံနေတယ်ဆိုတာလေးကိုဟောတတိတေသမြင်နေရတယ်နော်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်အကုသိုလ်ကိုရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ရှက်တယ်လဲကြောက်တယ်လဲလို့မင်းအသိကိုအခြေခံပြီးတော့ရှက်တာကြောက်တာအကုသိုလ်ဟာရှက်စရာလို့မသိဘူးအကုသိုလ်ဟာကြောက်စရာလို့မသိဘူးဆိုရင်ဒီလိုအရှက်အကြောက်အားကောင်းနိုင်မလားအားကောင်းနိုင်မလို့နော်အကုသိုလ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိတာကပညာပဲလေနော်ပညာဆိုတာကောင်းတာကိုသိမှပညာလို့ဆိုတာမဟုတ်เนาะမကောင်းတာကိုလည်းသိရမယ်လှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလိုတာမဟုတ်ရှောင်ဖို့အတွက်ဆိုလိုတာအမူရေစီဝါဟာဘလို့ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်အရင်ဟာဘလို့ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်သိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအကျိုးရှိတာကိုသာလည်းသိဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူးအန္တရာယ်ရှိတာကိုလည်းသိဖို့လိုတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေပညာအဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှိတာကိုသိတဲ့ပညာကိုအခြေခံပြီးတော့ဟိရိဩတ္တပဆိုတာအားကောင်းရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဟိရိဩတ္တပတိပင်လည်းခုပါဖြစ်နေတော့ကျုံဖြစ်နေတယ်လမ်းမကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်မြို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရန်သူကိုတားဆီးဖို့အတွက်နေရာကောင်းနေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲစိတ်ထဲကိုကိလေသာမဝင်ဖို့အတွက်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေဘာအားကောင်းမှုလို့တော့ဟိရိဩတ္တပအားကောင်းမှုလို့လဲတော့ဒါကဦးဇင်းတို့အပေါ်ရန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတွေးလို့ရတယ်လို့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးမယ်ဆိုရင်လည်းတွေးလို့ရတယ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသိတာနဲ့ထင်ရှားတဲ့ကျန်တဲ့ယုံရင်တဲ့အကုသိုလ်တွေလောက်ကိုသာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ထဲမှာလူမသိသူမသိနုနုညံ့ညံ့ပိနေမွေ့မွေ့ဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားရှိရနော် အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲဟိရိဥဒ္ဓပကတားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဟိရိဥဒ္ဓပရဲ့အသေးပဲကိုပဲဦးဇင်းတို့ကကြည့်ပြီးစုံစုံနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မကောင်းမှုပြုရပြောရတွေးရမှာကိုရှက်တဲ့ကြောက်တဲ့သဘောလို့ပြောတာနော်မကောင်းမှုပြုရပြောရမှာလောက်တင်ရှက်တာကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတွေးရမှာကိုပါရှက်တဲ့ကြောက်တဲ့အဆင်ထိဟိရိဥဒ္ဓပကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားဆိုလိုတာကစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေဖြစ်ရမှာကိုပဲရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီထိဟိရိဥဒ္ဓပကအာကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အခုဒကာမတို့ကဦးဇင်းတို့ရောသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဟိရိဥဒ္ဓပကတိတ်ပြီးတော့အာမကောင်းဘူးနော်အရှက်အကြောက်ကဘလောက်ရှိတာလဲဘလောက်ရှက်လဲသူများတိမှလောက်ပဲရှက်တာလေယူမမတိဘူးဆိုရင်ရှက်ရကောင်းမှမတိတော့ဘူးကြောက်တာကဘလောက်ကြောက်တာရာဇဝတ္တန်တက်မှလောက်ထောင်ကြမှလောက်ဒီလောက်ပဲကြောက်တာဟုတ်လားနော်စဉ်းစားရရအရင်ကောင်းနော်ဒါကြောင့်ဟိရိဥဒ္ဓပကိုပဲဆင့်တီဦးဇင်းတို့မြင့်တင်ဖို့လိုအပ်နေတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့သဘာဝလေးတွေဖြစ်ရမှာကိုပဲရှက်တဲ့ကြောက်တဲ့သဘောဘယ်သူတိတိမတိတိအကုသိုလ်ဆိုတာကအကုသိုလ်ရဲ့သဘောကိုပဲပြမှာပဲအကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပဲပေးမှာပဲကိုတိတိမတိတိရှက်ရှက်မရှက်ရှက်ကြောက်ကြောက်မကြောက်ကြောက်သူကတော့ပုံမှန်တိုင်းပေါ့မှာပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရမှာကိုပဲရှက်တဲ့ကြောက်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်မြင်မှာကိုလိုတယ်။အဲ့ဒါကအကုသိုလ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းရှမ်းရှမ်းကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သိရင်သိသလောက်ဟိရိဥဒ္ဓပလည်းအကောင်းလာမှာပဲ။တရားအထုတ်ရင်းနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာကိုနည်းနည်းလေးအမိဖမ်းပြီးတော့ကြည်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်လေးဖြစ်အောင်အားစိုက်တဲ့။အဲ့လိုဆိုရင်အကျိုးကျေးဇူးကဘာရနိုင်လို့အော်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာလုံးလုံးစိတ်ကိုပဲပူလောင်မှုနဲ့တွဲနေတာပါလားပင်မမှုနဲ့တွဲနေတာပါလားလို့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်နိုင်တယ်။ယသဝဗျာဟောထားတဲ့ဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်။ပထမဇန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိုဆန္ဒဖြစ်ရတာအယံပင်မနေလို့ခံစားရတယ်တဲ့။ဟော။ဆိုလိုတာကဒီတရားဖြင့်ငြိမ်းအေးမှုကိုမရသေးခင်တုန်းကတော့အဲကိုလိုချင်တဲ့အာယုံလေးနဲ့မြင်နေတာလေးမြင်ရတယ်ကြားချင်တာလေးကြားရတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကိုလည်းမက်လည်းမမောခဲ့တယ်ပေါ့သို့တော့သူ့ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ငြိမ်သက်တဲ့နော်ပထမဆုံးချမ်းသာကိုရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစောစောတုန်းကသူအကောင်းထင်ပြီးတော့မက်မောခဲ့တဲ့အရာကိုဘလို့မြင်သွားတယ်ဆင်းရဲလို့မြင်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကတရားအထုတ်ရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံရစိတ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝအပြောင်းလဲတွေကိုနားလည်ဖို့အရေးအမြတ်လောက်ပြောပြတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာကိုစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာသဘောတဘာဝအရာနော်ကြိုးစားအထုတ်ရင်းနဲ့သတိထားမိရင်ထားမိသလောက်အကုသိုလ်စိတ်ရဲ့သဘောဟာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုံကြီးဟောလို့စာဖတ်လိုက်ရလို့ဟောကြားလိုက်ရလို့မြင်လိုက်ရလို့သိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုကိုယ်ပဲလက်တွေ့ကြကြအော်ဒီစိတ်ဖြစ်ရင်ဒီလိုခံစားရပါလားဒီစိတ်ဖြစ်ရင်ဒီလိုကြီးပါလားလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတိကပို့ပြီးတော့လေးနေမှုမရှိဘူးလားရှိရတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူမှနိမေအကုသို့မလုံနေလို့ပြောစရာမလိုဆင်းရဲမှာဆိုလို့ကိုယ်တည်းသူမလို့ဘူးအခုဟာဒကာမတို့ဦးကြီးတို့တွေကအကုသို့ဟာဆင်းရဲစေတယ်လို့သိတဲ့အတိကအရန်တိမ်နေတယ်ပေါ့တချို့ဆိုရင်ကြားတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့တချို့ဆိုရင်တွေးတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားတကယ်သာအကုသိုလ်ဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုသိရမှန်ရင်အကုသိုလ်ကိုလက်ခံမလားအဲအဲ့လိုလေးလေးလေးနဲ့တွေးဖို့လိုရနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟိရိဥဒ္ဓပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေကအများများပါလေနော်စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုပဲရှက်တဲ့အကြောက်တဲ့အဆင့်ဒီကြောင့်ဟိရိဥဒ္ဓပကိုမြင့်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမြို့ရဲ့ကျိုးမြို့ရဲ့လမ်းမကျေလို့ဟိရိဥဒ္ဓပကိုအဲ့လိုဥမာပေးတာနော်စိတ်အတွက်အကုသိုလ်မဝင်ဖို့အတွက်တအားရှိနိုင်တဲ့ကြုံကြီးပဲလမ်းမကျေကြီးပဲဟိရိဥဒ္ဓပဆိုတာဟုတ်လားရန်သူတွေအတွက်အနှောင့်အယှက်ကြီးပဲအတားအဆီးကြီးပဲကို့လုံခြုံကြီးအတွက်ဒါကိုဦးဇင်းတို့တွေနော်ကျုံကိုလည်းပဲကျဲကျဲနဲ့နဲ့တူးဖို့လိုတယ်လမ်းမကိုလည်းမြင့်မြင့်ကျဲကျဲပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်နှမျိုးရှိသွားတယ်တော့ကုံမျိုးရှိသွားတယ်နော်နောက်လေးခုမြောက်ဦးဇင်းတို့မြို့ကိုကာကွယ်စားလျှောက်ပေးမယ့်အချံရံကပါတော့လက်နဲ့အများကြီးရှိရမယ်တဲ့။ကောင်းမွန်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ထိရောက်တဲ့လက်နဲ့တွေအများကြီးရှိရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်နဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာရော နော်စိတ်ကိုကိလေသာရန်သူမဝင်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ရွဲ့နေရာမှာလဲလက်နဲ့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့တုဒ္ဒကိုပြောတာတဲ့တုဒ္ဒဆိုတာအချားအမြင်ဘာကိုအချားအမြင်များအမှာတော့ရသော်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေကိုအများကြီးသိရမယ်နော်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြာဝဏဝအများကြီးရှိရမယ်အလွတ်ရထားတဲ့အပိုင်းတွေရှိရမယ်ကြံစီစိတ်ကူးနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိရမယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိရမယ်နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိရမယ်။ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာနော်အရန်ကိုပဲကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်မှတ်သားထားတာတွေသိထားတာတွေနားလည်ထားတာတွေအများကြီးရှိရမယ်။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ရောတုဒ္ဒ။ကျန်တဲ့တုဒ္ဒကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။သိလည်းပဲသိပြီးတော့အကြောင်းမထူးတဲ့မသိလည်းပဲသိပြီးတော့အကြောင်းမထူးတဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့သိစရာတွေများပြားလွန်းတဲ့ဒီခေတ်မှာအဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးမရှိတဲ့သိစရာတွေကိုဒီနေရာမှာတုဒ္ဒလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။အမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင့်နိလန်းကောင်းလို့ဆိုရတဲ့တရားဒေသနာအဆုံးအမတွေကိုအတိအမြင်များတာကိုသာလည်းတုဒ္ဒလို့ဆိုတာအခုတရားနာနေတယ်ဆိုတာပြောရရင်ဓာတ်ရိုက်ပြောရရင်လက်နဲ့ရှုနေတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရင်သူဝင်လာပဲဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ရှိမှတိုက်ခိုက်နိုင်မှာနော်လက်နဲ့မရှိရင်မတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တချို့ကဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချားအမြင်အရင်နဲတယ်နဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူပြောဟုံနှုံးတို့ဒီလူပြောဟုံနှုံးတို့သူတို့မှာဟိုပြောရလို့ရှိရင်ခွက်တွေကအခွန်တွေလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့ထည့်ထားတာလည်းနဲတယ်ပေါ့နောက်ထပ်ဘာပဲထည့်တယ်သူတို့ကဘာဖြစ်နေတော့တော့အရန်နဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားမှားရင်းတာတွေထည့်တယ်သူတို့ကဟုတ်တယ်ထင်ပြီးတော့ဒါကြီးကိုမလုပ်ထားတာတော့မှတ်သားထားတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအခြေခံနေရာဖြင့်အခန်းနေရာဖြင့်မှန်ကန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုအရင်နေရာယူထားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါငငယ်တုန်းကဥစဉ်အဲ့ဒါလေးကိုတွေးမိတယ်။အော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမတွေကိုခေါင်းထဲကိုအရင်ရောက်အောင်လုပ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါငငယ်တုန်းကစာဖတ်တုန်းကတွေးမိတာပါလေ။တချို့အကြောင်းအရာတွေအော်ဒီပြည်နိုင်ငံသားပညာရှင်တွေရေးတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးစာကောင်းပေကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကအယံအထင်ကြီးတယ်ပေါ့။ဟုတ်။တကယ်တကယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကိုလေ့လာကြည့်တော့မှတချို့အရာတွေကအဲ့ဒါတွေနဲ့သွားပြီးတော့တူနေတာတွေရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကိုသာအရင်သိထားမယ်ဆိုရင်ကျန်တာကသိပြီးတော့အရန်ကြီးအထင်ကြီးတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါသူများကိုပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုဒ္ဓလောကတောင်အရင်တရားစကားလုံးကတောင်ဥစဉ်ပြောမိသေးတယ်။ကာရဏပါဠိသုတ်တံမှာကောင်းမွန်တဲ့အစာဟာရနဲ့ဝါလင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းယုံညံ့တဲ့အစာဟာရကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစလို့စိတ်လုံးဝမရှိဘူး။အရန်ကောင်းတဲ့ဥမာနောက်တဲ့ဥစ္စာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုက်ထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဩဇာတတ်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာဟာရတွေနဲ့ဝနေဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့အစာအာဟာရတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်လေတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတုဒ္ဒရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မကုန်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒေသနာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးတော့ဟိုအ ਨੇ ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဒေသနာတွေကိုဒီအမှန်တရားတွေကိုပြောနိုင်ဖို့ဆိုတာလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှခရခေစီစာပွေခဲ့ရတာတို့ကခုခေတ်ဆိုရင်တော့တရားနာခြင်းအရန်လွယ်တာပါပဲခလုတ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့နော်စာရွက်လေးတစ်ချက်လှန်လိုက်ရုံနဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေကခေါင်းထဲကိုအလိုလိုရောက်လာမှာဒီလောက်လွယ်ကူနေတဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဘာကြောင့်အသုံးမချခြင်းတလဲစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားအရန်လွယ်ရပဲနော်နာယူခြင်းနဲ့တံပိုးထားပြီးတော့မျက်နှိုးတဲ့စိတ်ကလေးရှိဖို့ပဲလိုတယ်ဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကနဲ့တောင်မတူဘူးငငယ်တုန်းကဆိုရင်ကက်ဆက်နားထောင်ရဖို့ဆိုတာကနဲတဲ့ဒုံလပါတရားကြီးမဟုတ်ဟုတ်လားအကိုရင်တုန်းကကက်ဆက်ဝယ်နိုင်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးလှူမဲ့တက်မဲ့ပေါ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ကိုရင်ဦးဇင်းမှဝယ်နိုင်တာလေဟုတ်လားအခုဦးဇင်းတို့ဒီတရားနာဖို့ဆိုတာဘာခဲရင်လဲဘာမှမခဲရင်ဘူးဒါကြောင့်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာလက်နဲ့ကောင်းတယ်ဘာလို့ထားဖို့လိုတော့ရှူဆောင်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘယ်နှခုရှိသွားပြီတော့လေးခုရှိသွားရင်နော်နောက်၅ခုမြောက်ပြည့်စုံရမယ်မြို့ရဲ့အချံရံကပါတော့သူရဲကောင်းတွေရှိရမယ်နော်ဗလကာယရေစွမ်းတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူရဲကောင်းတွေအများကြီးရှိရတော့ဒီစိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုရင်လေသူရဲကောင်းရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီသူရဲကောင်းကဘာလဲဆိုတော့ဝရိယတဲ့ဟုတ်လားဘာလဲတော့ဝရိယနော်ဝရိယဆိုတာစူးစမ်းအထောက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဝရိယကဘယ်လိုဝရိယတော့သမဗရံလုံးလာဝရိယသမဗရံဆိုတာကကောင်းစွာကြိုးစားအထုတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ကောင်းစွာကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်စေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အထောက်ချင်းမျိုးဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုအကျိုးပေးခွင့်မရခင်မှာဖြည့်ဆည်းပြင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အထောက်တာမျိုးဟောအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အထောက်တာမျိုးဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုခိုင်မြဲတိုးတက်များပြားသွားစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားအထောက်တာမျိုးကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်ဒါဟုတ်ပါခေါ်တော့သမ္မပဒံလုံလဝရိယအလိုချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်တာမဖြစ်ဖို့ဟုတ်တာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာပါပဲမကောင်းတာမဖြစ်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာဒါတက်တော့ရှော့လို့မရတော့ဘူးเนาะဒါတက်ရှော့ခြင်းတော့သတိလေးထားဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ပြောရင်လည်းပြောလို့ရတယ်အောင်ဆိုသတိထားလိုက်တာနဲ့မကောင်းတာကတားပြီးသားဖြစ်တယ်ကောင်းတာကဆောင်ရွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟောတရားလေးတွေကအကျင့်ကနေအကျင့်ကိုသွားတတ်ဖို့လိုတယ်လို့အကျင့်ကနေအကျေကိုလည်းသွားတတ်ဖို့လိုရယ်เนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကုသိုလ်ပယ်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်တာ2မျိုးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်တာ2မျိုးအဲ့ဒါကိုချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လုပ်တာရယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာရယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပမာဒဆိုတဲ့သတိလေးနဲ့နေလိုက်တာဟုတ်လားသတိနဲ့နေလိုက်ချင်းဒီပင်လည်းအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်ခုအကုန်ပြန်ပဲဒါကြောင့်လည်းပဲပိရိကသုံးပုံမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအာလုံးတို့ရဲ့အနှိမ့်ချုပ်သည့်အပမာဒဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုသတိလေးကိုထပ်ထပ်ဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားတာကိုဘာလို့ခေါ်တော့လုံလဝရိယကျန်တဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်သတိဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယကိုဒီနေရာမှာသဗ္ဗမထလုံလဝရိယလို့ပြောတာဟုတ်လားသတိဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာမကြိုးစားဘဲနဲ့သတိကအလိုလျောက်မိုးကြွေကိုရလာမှလားမညာဘူးနော်တကယ်လည်းပဲယုံကြည်မှုခိုင်မြဲစွာနော်ဒီဆောက်ပြီးတော့ဝရိယနဲ့ကြိုးစားမှသတိလေးကဆင်းဆဲမပြတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောရှိဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝရိယမရှိဘဲနဲ့သူရဲကောင်းနေမရှိဘဲနဲ့တိုက်မဲ့ခိုက်မဲ့လူမရှိဘဲနဲ့ဒီမျိုးလုံခြုံမှုရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးနော်ရန်သူကိုတကယ်ရင်ဆိုင်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကအကြီးအကျယ်လွတ်အပ်လာတဲ့အပိုင်းမရှိဘူးလားသူတို့မရှိဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကျန်တာကအသက်မဲ့သူတို့ဖြစ်နေတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကာကွယ်မှုမှာအဲ့ဒါလိုပဲလုံလဝရိယကင်းသွားတာနဲ့ဒီစိတ်ကဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဘာမှအဆောင်ရှောက်မရှိတော့ဘူးရန်သူကကြိုက်တယ်လို့ဝင်လာလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လုံလဝရိယကိုအစွမ်းထက်တဲ့သူရဲကောင်းကြီးတွေနဲ့ဦးစားဟိုခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ဥမာပေးထားတာအလွန်မှအဝင်ဝင်ကြကြတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တော့အတော်ကြီးတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတို့ကမနှခုရှိသွားပြီတော့၅ခုရှိသွားပြီနော်၆ခုမြောက်ကဘာပြောတော့ဒောဝါရိကတကားဆောင်နော်စည်စက်တဲ့တေချာတဲ့မင်္ဂန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့တကားဆောင်တဲ့အတိအကျလေးမျက်စောပြရတော့အဲ့လိုဟောတယ်ဟုတ်လားလူဝင်လူတွေကိုတိယုံမြတယ်မကဟောဒီလူကလူကောင်းလားလူဆိုးလားလက်တင်ခံတဲ့လားလက်တင်မခံတဲ့မူလားဝင်ခွင့်ပေးတဲ့လားမပေးတဲ့မူလားဒါတွေကိုပါဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ရေစွမ်းအကြီးအသေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တကားဆောင်အဲ့တော့တကားဆောင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့တတိကိုပြောတာတဲ့မြို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာတကားဆောင်ဟာအရေးပါတဲ့အခန့်ကဏ္ဍကရှိနေဖို့လိုသလိုတော့စိတ်ကိုကာကွယ်ဆော့ဆော့တဲ့နေရာမှာတတိဟာလည်းအရေးပါဆုံးနေရာကရှိနေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တတိရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပဲဒီနေရာမှာပေးထားတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့တွေ့ကြည့်တော့တကားဆောင်တတိလွတ်တာနဲ့ချွတ်ရင်းတာနဲ့ဒီမျိုးကအချိန်မရွေးဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တော့တတိမရှိဘူးဆိုတာဒီစိတ်ဟာလည်းပဲအချိန်မရွေးဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့နေရာမှာတလုံးနဲ့တိတိမိမိဟောပြီးဆိုတော့ကျန်တာတွေမပါတော့ဘဲနဲ့တတိကိုပဲမျက်စွာပြဟောတာမရှိဘူးလားရှိရနော်တတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တတောဘိက္ခုပရိပစီနော်တတိယဝိယဩမတ်တော်ဒန်ရှမနေဝမတ်တကေသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယတတောဘိက္ခုပရိပစီတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုသွားပြီးတော့အမှတ်ရကောင်းမှလောင်နေတဲ့မိကိုငိမ့်တယ်လို့မျိုးရင်းမှစုနေတဲ့လံကိုနှုတ်တယ်လို့မျိုးတဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အထင်မှားနေတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုနှုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖယ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ကြိုးစားရမှာလဲဘာနဲ့ဖယ်ရမှာလဲလို့မင်းတတိနဲ့ကြိုးစားအထောက်ရမင်းတဲ့ဟောတတိကိုပဲအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေမှာတတိကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောရနော်ဟုတ်လားကျန်တာတွေကအချမ်းရင်နေနဲ့လိုတာတော့အမှန်ပဲဟုတ်လားတို့တော့အတူချုပ်ခေါ်တာလေးတွေကြတော့တတိကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတော်တာတွေ့ရတယ်သူရဲ့အရေးပါမှုကိုပေါ်လွင်စေခြင်းလို့ပြောပြတာဟုတ်လား ဒါကြောင့်အခုတကားဆောင်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဟောတော့တတိလို့ဟောတယ်။နောက်ဆုံးခုနှစ်ခုမြောက်ပြည့်စုံရမယ့်အချံရံကဘာလဲတော့။နောက်အုတ်တိုင်းကြီးမြို့ရိုးကြီးအဲ့ဒါကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အင်္ဂရေနဲ့အချားအပေါက်ကလေးတွေတောင်မရှိရအောင်နော်တည်တည်ချာချာနော်ပြုလုပ်စီမံထားတဲ့အလွန်မြင့်တဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့အုတ်တိုင်းကြီးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအုတ်တိုင်းကြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်ရန်သူဝင်လို့မရဘူးပေါ့။အဲ့ဒီဥဒ္ဒတိုင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ပညာကိုပြောတာတဲ့ဟုတ်လားဥဒ္ဒတိုင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ပညာကိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့ပညာကတော့အစဉ်အမျိုးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့အချိန်ကစပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စေတနာတို့ရဲ့ဆွမ်းရည်သတ္တိကိုသိတာပညာပဲကောင်းတဲ့စေတနာအခုလဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်နောင်လဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်ယုံညံ့တဲ့စေတနာအခုလဲဆင်းရဲတယ်နောင်လဲဆင်းရဲစေလိမ့်မယ်ဟောစေတနာတို့ရဲ့ဆွမ်းရည်သတ္တိကိုအမှန်တိုင်းမြင်တာဟာပညာပဲတဆင့်တက်ပြီးတော့ပြောနော်တဘာဝတရားတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါမဟုတ်ဘူးတက်တဲ့တဘာဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေတာလို့သိတာလဲပညာပဲဒီတဘာဝတရားတွေကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတွေလို့သိမယ်ဆိုရင်တခါထပ်ပြီးတော့မြင်မာတဲ့ပညာဖြစ်သွားပြန်တယ်တခါအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ကြောက်ွယ်လိုက်နေတဲ့သဘောတည်မြဲတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးထပ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်အစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်လို့တဘာဝတရားတို့ရဲ့သိနိုင်ခဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးကိုလည်းမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါပါလေပညာဝိပဿနာပညာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တဘာဝတရားတွေကိုအစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေလို့သိတာအစ်ဖြစ်တိုင်းသောတော့ကဖြစ်ခဲ့တာမရှိတော့ဘူးဆိုတာအလိုလိုနားလည်ပြီးသားပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖြစ်တိုင်းတတိလေးထားဖြစ်တိုင်းတတိထားတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်လေးကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင့်သာသာလေးကိုရအောင်လို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားကိုယ်ကအခုအပြေးသွားလေးပြောလိုက်တာပညာ၄မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်စေတနာရဲ့အစွမ်းတတိတွေကိုသိတာမြင်တာပညာစာလို့ပြောရင်ကမ္မတက္ကတာပညာပေါ့ယုံနံတဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တာလည်းပါလေပညာစာလို့ပြောရင်ဘယ်လိုနာမည်တက်မလို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒပညာနာယုတ်တာရှိတယ်လို့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ကိုမပါဘူးဟုတ်လားအစဉ်တို့ဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့သိတာပညာစာလို့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလို့ပစ္စယပရိကဟပညာအကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာဟုတ်လားအစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးရင်တောင်လျှောက်ပျောက်သွားတဲ့သဘောတည်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးလို့ဒီသဘောပါတရားတို့ရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိတာကြတော့ဘာပညာလို့ပြောလဲဝိပဿနာပညာပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားမြင်သွားတယ်ပေါ့တမန်ဖြစ်တယ်ကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မှာအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အမြင်ကမပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တော့မြုံမှန်းထားကြတယ်ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ကြိုးစားနေကြရတယ်မဲ့ဉာဏ်ပို့ဉာဏ်ဆိုတာကိုမရနိုင်ဘူးလားရတယ်နော်အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်တော့သူကအဆင့်အမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရသွားတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ပညာလို့ဆိုရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီပညာအဆင့်ဆင့်မြင်မားပြီးတော့သွားတယ်ဒီပညာအဲ့ဒါပါလေဥဒ္ဒတိုင်းကြီးပဲတဲ့မြို့ရိုးကြီးပဲတဲ့ဟုတ်လားသူစင်တဲ့သူကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ခြေခြေပြင်းပြင်းမြင်လက်ဖို့လိုတယ်တော့လောကလူတွေဝေဖန်ကြည့်လိုက်စေတနာရဲ့ဆွမ်းရည်တတိကိုမြင်တဲ့ပညာရှိတဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီပညာမရှိတဲ့လူဘယ်သူတွေကများမလို့ထင်လဲမရှိတဲ့လူကများရနော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲမှာတောင်မှကံကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်ပါတယ်ပြောနေတာသူကစာလိုပဲပြောနေတာလေတကယ်စေတနာရဲ့ဆွမ်းရည်တတိကိုတကယ်သိတာမြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမမြင်လို့ပဲသူတို့မကောင်းတဲ့စေနာတွေနဲ့ယုံဉာဏ်ဆူဆူဝါးတွေလုပ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားသိမြင်တဲ့ပညာတရားရှိဖို့ဆိုတာထင်တော့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြေခံပညာလေးတောင်မှနော်အာနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မရှိယုံနာမရှိတယ်လို့တကယ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းမြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်သေးဘူးဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်သေးဘူးအစ်ဖြစ်နေတာပဲတောက်လျှောက်ပြောက်ွယ်လိုက်နေတာပဲဆိုတာသိဖို့လည်းပဲမလွယ်သေးဘူးကြိုးစားအထုတ်မှုရှိမှရမှာနော်အခုသတိထားနေခြင်းကအဲ့ဒီမလွယ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးတွေကိုရအောင်လုပ်ယူရမရောက်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်ဖို့လွယ်နော်အဲ့ဒီပညာရအောင်သတိနဲ့ဥစဉ်တို့တွေကြိုးစားပြီးတော့ရှာဖွေကြတာပေါ့ပညာဆိုတဲ့မြို့ရိုးကြီးဥဒ္ဒတိုင်းကြီးကိုသတိနဲ့မလုပ်နေကြတော့တိဆောက်နေကြတော့ဝရိယနဲ့ပံ့ပိုးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားသိရင်သိတယ်လို့မြင်လို့နားလည်မှုတွေတိုးတက်ရင်တိုးတက်လာတယ်လို့ပညာအဆင့်မြင့်လာတဲ့ပညာကိုပိုင်းလာတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တော့ဒ ဒါကြောင့်လုံကြုံနဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့မျိုးရိုးကြီးတရားကြီးကောင်းဖို့လေလိုအပ်တယ်။အချမ်းညာဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့ခုနှစ်မျိုးနော်ပါးကျန်နေသေးတယ်။အာဟာရ၄မျိုးတဲ့အဲ့ဒါကတော့

0: တဲ့နော်និဝရဏတရား၅ပါးကိုအပေရှားပြီးတော့ဝိတဝိဆာဒပိတိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့နော်ဇန်အင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားလို့စိတ်ထဲမှာတော့ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုဒါပထမဇန်လို့နားလည်ရမယ်။ဩတရားဘာဝနာကြိုးစားအထုတ်ရင်းနဲ့တချို့ဥပ္ပါကိုပထမဇန်ရနေလို့ရနေမှမသိတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့။ဟုတ်လား။ဝိတဝိဆာဒနော်ဉာဏ်စီတဲ့သုံးသက်တဲ့ဒီအာယုံလေးကိုနော်တခြားကိလေသာဖြစ်เสียရအနေထားမရှိဘူးဒီအလွန်ဖြူရှင်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဒီအာယုံလေးကိုအဖန်ဖန်ကြံစီသုံးသပ်နေတော့စိတ်ကဘာဖြစ်တုံးကိလေသာကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပီတိဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုလေးရှိပီတိဆိုတာနှစ်သက်မှုလေးကိုပြောတာစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်နေတယ်ဒီအနေထားလေးကိုနှစ်သက်နေတယ်အဲ့ဒီနှစ်သက်မှုနောက်ွယ်မှာဘာရှိတုံးဆိုတော့ချမ်းသာမှုလေးရှိတယ်ဒုက္ခနော်ပြီးတော့ဘာရှိတုံးဆိုတော့ဧကကတာဓာတ်လေးမှာငြိမ်းနေတယ်ဘယ်နှမျိုးတော့၅မျိုးအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ပထမဇန်နဲ့ဟုတ်လားအင်းဒုတိယဇန်ကျတော့ तू ကအစစ်မြင့်သွားတယ်ဝိတ္တဝိစာရကျန်စီခြင်းသုံးသက်ခြင်းဆိုတာကျန်ထန်းနေကျန်စီသုံးသက်နေတဲ့အဆင့်ကို तू ကမဟုတ်တော့ဘူး तू ကပိဋိယဒုက္ခရဲ့ဧကတရဲ့နှစ်သက်ခြင်းချမ်းသာခြင်းတည်ငြိမ်ခြင်းဒါလေးနဲ့သွားနေအဲ့ဒါကိုလည်းခေါ်တော့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကျတော့ပိဋိဆိုတဲ့နှစ်သက်နေရတာကွာဆိုတာနည်းနည်းကျန်ထန်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ပိဋိကို तू ကမဖြစ်တော့ဘူးဒုက္ခရဲ့တည်ငြိမ်မှုရဲ့ချမ်းသာမှုရဲ့တည်ငြိမ်မှုရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တော့တတိယဇန်သတုထဇန်ကြတော့ဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုကစားနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဥပေက္ခာလောက်မငြိမ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခနေရာမှာဘယ်လိုရောက်လာတုံးဆိုတော့ဥပေက္ခာရောက်လာတယ်ဥပေက္ခာရဲ့ဧကကတာရဲ့နော်အလေအလတ်လေးလူရှုမှုနဲ့ငြိမ်နေတာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်တော့သတုထဇန်တဲ့ဇန်ရဲ့သဘောဝါလေးတွေကိုနားလည်ဖို့ပြောပြတာဟုတ်လားအလွန်မြင့်မားတဲ့စိတ်ရဲ့အကြီးအသေးတွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြေအနေလေးမျိုးဇန်လေးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကအာဟာရကြီးလေးမျိုးလို့သုံးတယ်။နောက်မျိုးသူမျိုးသားနော်ဒီမျိုးကာဝယ်ဆောင်ရှောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေအတွက်အာဟာရပြည့်ပြည့်စုံစုံလိုအပ်တယ်လို့မျိုးဒီစိတ်ကိုအကိလေသာတရားတွေဝင်ရောက်နှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်မှာနော်သူနိုင်ကိုနိုင်ကိုယ့်ဘက်ကတွန်းလှန်တဲ့အနေအထားမျိုးလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်မှာရိတ်ခါတောင့်တောင့်တင်းတင်းခိုင်ခိုင်မာမာအာဟာရအားကောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါကိုပြောတာတော့အဓိကပြောရရင်တော့ဇန်လေးပါးကိုနော်တမာတိလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရကောင်းတယ်ဟုတ်လား။အောင်စောဦးဇင်းတို့တမာတိကိုဟောတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဇန်လေးကိုဟောတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လေ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြည့်တဲ့ပေါင်းတို့အောင်တို့အာဟာရဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုး။ဒါကဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဥတော်မြို့ကိုတနည်းအားဖြင့်ဒီစိတ်ဒီဥတော်မြို့ကိုရန်သူတွေဝင်ပြီးတော့မနှိမ့်ဆက်ဖို့အတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစီအရင်တနည်းအားဖြင့်ပြည့်စုံရမယ်အကြီးအသေးအင်္ဂါရက်တွေကိုဥပမာဥမေးရလေးနဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေနားလည်မှုကျေပြန့်တော့တာမရှိဘူးလားရှင်နော်အဲ့တော့နေတန်းတုန်းကနော်သူတို့နေခဲ့တဲ့မြို့ကတပုန်နေဝင်ပြီးတော့သိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဆင်းရဲရဲနေခဲ့ရတယ်လို့ယဟန်တွေကအဲ့လိုရှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဂါထာတပုတ်ဟောတာကိုမမေ့နဲ့နော်ပစ္စံတည်းနေကြမြို့လေးကိုအတွင်ရောအပြင်ရောကောင်းကောင်းလုံခြုံအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးကိုကိုကိုကိုစိတ်ကိုလည်းပဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်နော်ဒီလိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်အောင်ကောင်းမှန်းသိတာကာဝယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့နီးတွေကိုသိတာဟာဒီသာသနာနဲ့တွေ့မှသာလေသိနိုင်တာဒါကြောင့်ဒီအခွင့်အရေးဒီအခါကောင်းလေးကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့မကြော်လွန်စေနဲ့တကယ်လို့လားဆုံးရှုံးသွားမယ်ထိထိရောက်ရောက်ဒါကိုအသုံးချလိုက်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာငရဲကြသည်အထိပူလွန်ရတာတွေပင်ပန်းရတာတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့အဲ့ဒီဂါထာလေးကအဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်အခုဥပမာဗန်မျိုးတော့ခုနှစ်မျိုးနော်အချမ်းရံခုနှစ်မျိုးနဲ့အာဟာရ၄မျိုးဆိုဥမာက၁၁မျိုးတောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားငကတော်မှာတုတ်တန်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားစိတ်ကိုမျိုးနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့နော်ကိလေသာတရားကိုရန်သူနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုနော်ဆင်းရဲမှုမရှိအောင်ပူလောင်မှုမရှိအောင်ပင်ပန်းမှုမရှိအောင်ငြိမ်သက်မှုချမ်းသာမှုအေးချမ်းမှုနဲ့နော်ပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းလေးနေနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုဒါမျိုးဆိုပြဥမာနဲ့ဟောတာဟုတ်လားတရာတရားဆိုတဲ့တကားဆိုင်ကြီးတကားတိုင်ကြီးကိုနဲ့ဆိုင်စွာစိုက်ထူနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားခီရီဆိုတဲ့ကျုံကြီးကိုလည်းပဲနဲ့စွာကျဲစွာတူးနိုင်ရမယ်ဥဒ္ဓပါဆိုတဲ့လမ်းမကျဲကြီးကိုလည်းမြင့်မြင့်ကျဲကျဲဖောက်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပါလာမလို့တူတလို့ဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းနေလည်းပဲစုဆောင်ထားရမယ်ဝရိယလို့ဆိုတဲ့သူရဲကောင်းနေလည်းအများကြီးရှိရမယ်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်ကောင်းရမယ်ပေါ့နော်တကားဆောင်လို့တတိဆိုတဲ့တကားဆောင်လည်းပဲရှိရမယ်ပညာလို့ဆိုတဲ့မြို့ရိုးကြီးဥဒ္ဒရာကြီးလည်းပဲခိုင်ခိုင်ခန်းခန်းတည်ဆောက်နိုင်ရမယ် အာဟာရလေးမျိုးကဘာလဲတော့ဇန်၄ပါးလို့နားလည်ရအောင်နော်တစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်တည်ငြိမ်မှုတမာတိလို့ဒီလိုမယ်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းတတော်ကောင်းတို့ဒီအတိညာရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တန်ဖိုးဖြစ်လို့မရတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာမြတ်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခိုက်မှာတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးအလုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကာကွယ်စားလျှောက်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနော်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကာကွယ်စားလျှောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ညပေးတဲ့ကောင်တရကောင်တို့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွန့်တတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်းကဲအလုံးဆုတောင်းရမြတ်ဝေညာရနော်အရှင်ဘုရား တတိတော်တို့သည
1: ်
0: ရှင်နေယခု
1: နေယခု
0: လုံအပ်သော
1: ဒါနာသ
0: ီ
1: လ
0: မာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: အ
0: ဆုစုတို့သည
1: ်
0: မညံဖို့ညာမနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောင်ပြုရန
1: ်
0: အာကောင်းသော
1: အ
0: ထောက်အပံ
1: ့
0: ဘာရှိသည်တည်းဘာရှိသည
1: ်
0: ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤ
1: ကုသိုလ်တို့
0: ဘောဟာကို
1: ဘောဟ
0: ာကိုအသက်ရှင်ရှာ
1: အသက်ရှင်ရှ
0: ာရှိမရှိဖြစ်ကုန်သော
1: ရှိမရှိဖြစ်ကုန်သော
0: ဘောဟာမိဘ
1: ဘောဟာမိဘ

0: တဝအနန္တတို့အား
1: သ
0: တ္တုထမြတ
1: ်
0: သေဝေငှပါ၏
1: သေဝေင
0: ှပါ၏အမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖြာ
1: ကိုယ်စိတ်နှဖြာ
0: ဈာန်မ
1: ဈာန်မ
0: ဆန္ဒကြသည
1: ်

သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြည်သူလက်ဝိကျော်စနေရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်စံကြောင်းမြို့နယ်ခတ္တာလမ်း24 B နေအိမ်၌ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အပ်သောမိခင်ကြီးတော်ကြိုင်မော်3နှစ်ပြည့်အတွက်ရှိစုကျင့်ပါအပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောအငင်းပွားသူတို့၏အတွင်ရေးများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာသီတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုဂရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤခြံနာစီပါတုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပမိယံဤအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပါအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္ဇာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုစတိထဝေငါးတွယ်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤခြံမစည်းပွားလွလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အငင်းပွားသူတို့၏အတွင်ရေများလို့လောကမှာအငင်းမပွားတဲ့အဖွဲအစီအငင်းမပွားတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးပေါ့သူအငင်းပွားကိုအငင်းပွားမှုကိုလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာဖရာယန္တာမှာလွန်မြောက်တယ်ဇန်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေကအငင်းပွားမှုကိုလွန်မြောက်နိုင်ကြဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအတွင်ကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချိန်တက်နေပေမဲ့တစ်ချိန်မှာအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်ဖြစ်လာကြတယ်။ဟောတဏ္ဍာငံနဲ့တဏ္ဍာငံလည်းအငင်းပွားတယ်။တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးနဲ့တရွာနဲ့တရွာမိသားစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်မိသားစုအတွင်းမှာဆိုတော့အပြန်အလှန်အငင်းပွားမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့။ဒါကအမတန်မှထင်ရှားတဲ့လောကကြီးဟာဘယ်နေရာပဲကြီးကြီးအငင်းပွားမှုလေးတွေရှိတယ်အငင်းပွားဆိုတာမတူညီတဲ့စကားတွေကိုပြောကြတာပေါ့သူကတစ်မျိုးပြောတယ်ကိုကတစ်မျိုးပြောတယ်ပါဠိလိုအငင်းပွားတာကိုဝိဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဝိမတူညီတဲ့စကားမျိုးကိုဝါဒပြောဆိုကြတာတယောက်နဲ့တယောက်အငင်းမတူအငင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဆန့်ကျင်တဲ့စကားကိုပြောကြတာဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်လောကလူသားတွေဟာချင်းချင်းကွဲလဲတဲ့စကားတွေပြောရင်ကနေပြီးတော့ဒီကကြီးမားတဲ့ဟိုအငင်းပွားမှုကြီးတွေဟာဒီအခြေခံကစလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီကွဲလဲမှုတွေအငင်းပွားမှုတွေဟာရှေးခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ခတ္တိယဆက်မင်းမျိုးနွယ်အချင်းချင်းလည်းပဲအငင်းပွားကြတယ်ဗြမဏဇတ်လို့ခေါ်တဲ့ဗြမဏအမျိုးနွယ်ချင်းချင်းနဲ့အငင်းပွားတယ်။ဂါပတိလို့ဆိုတဲ့တမန်ရတုရတကြားထဲမှာလည်းပဲချင်းချင်းအငင်းပွားကြတယ်လို့ဒီအငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိလာစရာသိရှိစရာစာပေကျမ်းအထဲမှာမေးခွန်းပေးပြီးတော့ဖြေထားတဲ့အဖြေလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတုတ်ကအာရမထန္တာတုတ်လို့ခေါ်တယ်။အာရမထန္တာဆိုတာပုံနာကြီးတူရဲ့အမိပဲသူကမေးတာလူချင်းချင်းအငင်းပွားနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမေးကုန်းက general point မေးထားတာဖြေတာလည်းပဲ general point နဲ့ပဲဖြေရတယ်အငင်းပွားစရာတွေအကြောင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နာမည်တက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားတာပေါ့နော်သူကဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတာလားလူမှုရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတာလားအမွေရလိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတာလားဆိုတာဒီနယ်မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားတာလားဆိုတာဒါတွေမျိုးမျိုးတော့လာတာပေါ့နော်မှန်ပါပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အငင်းပွားမှုဆိုတာဟာလောကကြီးမှာရှိနေစေပဲအဲ့တော့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းတစ်ခဏပဲရှိနေကြတဏ္ဍာငနဲ့တဏ္ဍာငလည်းကြည့်လေဘော်ဒါလိုင်းဆိုတဲ့ဒီနေမြေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့အငင်းပွားနေကြတာမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းထားတော့ပြီးနေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကချိန်မြေးထားပြီးတော့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်တယ်သူပိုင်တယ်ငါပိုင်တယ်ဆိုတော့အငင်းပွားမှုအများပိုင်မှုထားတဲ့ဒီလိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ရေပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်လယ်ရေပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားဒါလောကကြီးကိုကြိတ်ထက်ဖို့ပြောတာနော်မှန်ပါပါအငင်းပွားမှုတွေကအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာအငင်းပွားတာလည်းရှိတာပဲမျိုးစုံပဲအဲ့ဒီအငင်းပွားမှုတွေမှန်တယ်များဘာကနေစတင်လာတာတုန်းဆိုတာအကြောင်းရင်းကိုနားလည်ဖို့ရသဗျာသခင်ကိုရမြရဲ့တရားတွေထဲမှာအကြောင်းရင်းကိုပဲစတယ်မူလအကြောင်းအနိကအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေးဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့သစ္စာလေးပါးဟောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းရင်းကိုရှာပြတာပဲမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခဆိုတာကဲရထားတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏီဒီနှခုဟာရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာခြေနှက်ဆရာမကောင်းဘူးဘောက်ချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်တဏိတခြားဟာယူရင်းပြပြလာတယ်နောက်ဆုံးမှာတည်ဆုံးသွားကြခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာခိုင်မြဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးမခိုင်မြဲတဲ့ကြားမှာလည်းပဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးပေးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလို့ကျင့်နေစရာမကောင်းတဲ့စကလုံးနဲ့သူ့ကိုညှိပေးထားတာเนาะမှန်ပါပါဗျာအ
အဲ့ဒီကျင့်သက်စရာမကောင်းတဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတာကိုရသော်ပြားကဒုက္ခသမုဒိယလို့ခေါ်တာပဲသို့တော့ဒီတစ်ခုတည်းလားလို့ဆိုတခုတည်းလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးအဓိကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောရတယ်အကုန်လုံးပြောလို့မရဘူးအဓိကအကြောင်းပဲပြောတာပဲမူလအကြောင်းအဓိကအကြောင်းရှိလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟောတဲ့အခါမှာကုသိုလ်အဟုတ္တတွေအကျိုးပေးဖို့အစဉ်နဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာ accumulation ဖြစ်တယ်ကံတရားတွေဟာလူတွေဟာစုဆောင်းမိတယ်ကောင်းတာလည်းလုံးမိတယ်မကောင်းတာလည်းလုံးမိတယ်ဘာရှိနေလို့ကောင်းတာလည်းမကောင်းတာတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေရတာလဲလို့ဆိုမေးလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာရှိနေလို့အဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်မသိခြင်းပဲတော့အတိညာပြည့်စုံသွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအကောင်းဆိုးဆိုတာနှစ်ခုအဆိုးမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆိုတာလည်းတတ်မှတ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကံတရားဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်မှန်ပါပါဗျာ။ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုပေးမဲ့ကံတရားတွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာရှိနေတယ်ဗျာ။သင်္ခါရဆိုတာရှိနေမယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာတစ်ခုတည်းလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူး။အဓိကပါရဏအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောတာ။သူကအရေးပါတယ်။သို့တော့သူနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအခြားအကြောင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့သူတို့ပြောတာ။ဆိုပါတော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာမျက်လုံးရဲ့မြင်စရာအာရုံရဲ့ဒီနှစ်ခုစုံငင်းညောင်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုဒီအကြောင်းနှစ်ခုတင်လားလို့ဆိုစုံတိုင်းမြင်သလားလို့မေးလို့ရှင်စုံတိုင်းတော့မမြင်ဘူး attention လို့ခေါ်တဲ့မနတိကာရဆိုဈာခံလေးရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီမြင်မှုမှလည်းပဲထင်ရှားဖို့အတွက်အလင်းရောင်ဆိုတဲ့အကူအညီဟာရှိသေးတယ်ဒါတွေကိုထည့်မပြောဘဲနဲ့ရသဗျာအကြောင်းနှစ်ခုတည်းပြောတာဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုအဓိကအကြောင်းနှစ်ခုပြောတာအဲ့ဒါလိုပဲဖရာရဲ့တရားတော်ဟာအကြောင်းအကျိုးစနစ်တကျရှာဖွေလေ့လာပြီးတော့အကြောင်းတရားရှိနေတယ်ဗျာအကျိုးတရားရှိနေမှာပဲဆိုတော့ဒီအမြင်ဆိုလိုတာကသဒ္ဒနာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းရှိနေသေးတယ်ဗျာအကျိုးရှိနေဦးမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဒါပြောတာပဲအကြောင်းရှိနေရင်အကျိုးရှိနေဦးမယ်အကြောင်းတရားဖြစ်နေရင်အကျိုးတရားတွေဆိုတာဖြစ်နေဥမှာပဲလို့ဒီလိုမြင်တဲ့အမြင်မျိုးပါအဲ့လိုမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးရှိတုံးဆိုရင်တစ်ဖက်ကကြည့်အကြောင်းတရားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အကျိုးတရားမရှိတော့အကျိုးတရားမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်အကြောင်းတရားမရှိအောင်လုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့ဒါထွက်ပေါက်ကိုရှာတွေ့နိုင်တဲ့ဤစနစ်တစ်ခုကိုပြတာဆင်ញင်တွေးခေါ်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုနော်သို့တော့logic นี้เนี่ยတွေးခေါ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒသနာတမ္မန်เนี่ยတွေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ကလက်တွေ့လိုက်နိုင်เนี่ยนี้เนี่ยတွေးခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားဒီအကြောင်းအကြောင်းဒီအကျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါလက်တွေ့ရှိနေတယ်ဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းတရားမရှိတော့ရင်ဟိုအကျိုးတရားမရှိဘူးဒါဖြင့် तू အကြောင်းတရားမရှိအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဤစနစ်ကိုကျင့်စဉ်တစ်ခုလည်းမြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်သစ္စာလေးပါးကိုကြည့်ပေါ့ဘုရားတို့တွေတဏှာမှာဖြစ်နေတာတွေအလုံးဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဘုသူကလှုပ်ဆောင်နေတာတုံးလို့ပရဏအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသမုဒိယဆိုတဲ့တဏှာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသမုဒိယဆိုတဲ့တဏှာဒီအကြောင်းရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒုက္ခတွေရှိနေဦးမှာပဲဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေရှိနေတာမရှိတဲ့နေရာရောရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်ဒုက္ခနိရောဓအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်သွားတဲ့နေရာရှိနိုင်တယ်ဒါဖြင့်အဆုံးသတ်သွားတဲ့နေရာကိုရရှိနိုင်တဲ့နိလန်ရောရှိလားဆိုရှိတယ်နိလန်ကဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နိပฏิပဒါလို့ဆိုပြီးတော့မဂ္ဂသစ္စာဟောတာဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ချင်းစဉ်တစ်ခုကိုသစ္စာလေးပါးဟာအချင်းဆုံးနည်းနဲ့ရှင်းပြောထားတာပဲပြောမယ်ဆိုဝိပဿနာချင်းစဉ်ချင်းတာသစ္စာနဲ့ချင်းတာပဲပေါ့သစ္စာလေးပါးဆိုတာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုပြောပြတာပဲအမှန်တော့တာမအားဖြင့်နေဘုန်းကြီးတို့တွေမှာဘာပဲဖြစ်နေတုန်းဆိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနဲ့တွားနေကြတာတဏှာနဲ့တွားနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခသမုဒိယဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေတဝဲလည်လည်နဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့တဏှာခီးကြီးကိုရှောက်နေကြတာကဲတဏှာကညှိဝေလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတဏှာကထွက်ပေါက်ကြတော့ရှိနိုင်သလားဆိုဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခနိရောဓရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုမြင်စေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဲဒုက္ခနိရောဓရှိပြီဆိုတာသိပြီအဲ့ဒီကိုတွားဖို့နီးလန်းရှိမှာကိုတခါတရံကြတော့မြေကြီးထဲမှာယရနာတွေရှိတယ်လို့သိပြီမဲ့လို့တူးနိုင်တူးဖော်နိုင်တဲ့နီလန်းမရှိရင်မသိဘူးလေမရနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့နီးစနစ်ဟာမတမ်းမရေးကြည့်လို့ဝေးပေါ့
အဲ့ဒါကိုပြလို့ရည်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပฏิပဒါဒုက္ခနိရောဓသို့ဆက်ရောက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလို့ဒီလိုရှင်းပြောတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်။ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ဤစနစ်ပဲ။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုရှားမတွေ့ပဲနဲ့လက်ခံရတာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဒီလိုပြောတာပဲနော်။အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကိုမလို့ခြင်းနဲ့အကျိုးတရားဟာတခါတည်းရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီအကြောင်းတရားရှိနေသေးသမျှတော့အကျိုးတရားရှိမယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုရှင်းတဲ့အခါမှာဣမတ်တမိန်တတိဣရန်ဟောတိဒါရှိနေရင်ဟိုဟာရှိနေတယ်ဣမတ်တဥပ္ပါဒဣရန်ဥပ္ပစ္စတိဒါဖြစ်နေလို့ဟိုဟာဖြစ်ရတယ်ဟောအဖြစ်ဘက်ကဒီနှစ်ခုနဲ့စဉ်းစားထားတာနော်သိမြင်ထားတာတခါအပြည့်ဘက်ကနေလှည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါဣမတ်တမိန်အတ္တိဣရဏဟောတိဒါမရှိရင်ဟိုဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဣမတ်တနိရောဓဣရဏနိရောဓသတိဒါချုပ်ငိမ့်သွားရင်ဟိုဟာချုပ်ငိမ့်မယ်ဒါအမတ္တမသေချာတဲ့ဤစနစ်တစ်ခုကိုပေးတာပဲတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂနဲ့ဆေးယောဂကုတာလေဒီလေးခုနဲ့ပဲအမှန်ကတော့เนาะယောဂရှိတယ်ယောဂဖြစ်ကြောင်းရှိတယ်ယောဂချုပ်ငိမ့်တဲ့နီလန်းရှိတယ်ယောဂချုပ်ငိမ့်ပျောက်ကဲမှုရှိတယ်လို့ဟောဒီ၄ခုပဲသစ္စာ၄ပါးဆိုတာဒါပဲအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုဖတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ချဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆေသောဥပ္ပဖြစ်လာပြီးတိတဲ့ထပ်ပိုးပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောတဲ့အခါကျတော့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့သစ္စာ၄ပါးရဲ့ပရိစ္ဆေသောဥပ္ပရဲ့ပဋ္ဌာန်းရဲ့ဟာအကြောင်းအကျိုးကိုပြည့်စုံဟောတဲ့နေရာမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကျဆောဗျာရဲ့ထူချားတဲ့တရားဒေသနာတွေပဲလို့ဒီလိုဆွလို့တယ်နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဟောတယ်ဆိုတာစိတ်ကူးရင်နဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးကျဆောဗျာဟောတာစိတ်ကူးရင်နဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘာလို့လို့ဆိုစိတ်ကူးရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်ဆိုလမ်းစဉ်မှာရှိတယ်လေတချို့ကလုံးချောင်းလမ်းစဉ်မရှိဘူးလမ်းမရှိဘူးပြောတာပြောထားတယ်ဘာကဘာနဲ့လောက်ရမယ်ဆိုတာအတိအကျမပါဘူးဆိုရင်ဒါမှပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကူးရင်မဟုတ်ဘူးအတိအကျလမ်းစဉ်ကိုချမှတ်ပြီးတော့ပေးထားတာပြီးတော့လမ်းစဉ်နဲ့ဒီပန်းတိုင်ဟာလည်းပဲအင်တာမလိုက်လျောညီတွေ့တယ်ရောက်တကယ်ကိုရောက်နိုင်တဲ့ပန်းတိုင်နဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တာဝရိဏနတ်ပြည်မှာတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုချီးမွမ်းထောပနာပြောကြားတဲ့ခဲ့မယ်ဘာပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဒီနှစ်ခုကအမတန်မှလိုက်လျောတယ်တဲ့အမတန်မှစီလျောတယ်ပေါ့ဒီအကျင့်ချင်းဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းစဉ်နဲ့အကျင့်တခါတလေလမ်းကျင်နဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ပန်းတိုင်ဟာလွဲချော်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်လေချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ကပန်းတိုင်ကိုမရောက်နိုင်တဲ့လမ်းမျိုးဖြစ်နေတာသိတယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားကြတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ဒီချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်သွားရင်တကယ်လည်းရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှထင်ရှားတယ်ရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့အခုရည်သည့်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းအကြောင်းတစ်ခုဟာရှိနေတာကြည့်ပဲအဲ့ဒီအတွင်းအကြောင်းကိုရှာပြီးတော့မတွေ့နိုင်မဲနဲ့ဖြေရှင်းမှုဆိုတာဘယ်တော့မှမမှန်ခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အငင်းပွားမှုရဲ့အတွင်းရေးတွေဟာအငင်းပွားသူတွေရဲ့အတွင်းရေးဟာဘာတွေလဲအတွင်းအကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလဲဆိုတာဒီအာရမတ္တနာတုံးမှာအတွင်းကြဖြေပေးထားတာရှိတယ်။ကဲတော့အငင်းပွားသူကိုနှစ်အုပ်စုခွဲလိုက်အငင်းပွားသူနှစ်အုပ်စုကတာမန်အယတ္တအယတ္တာတွေနော်မှန်ပါပါအယတ္တာတွေသို့မဟုတ်ဟိုလေဒီပေါ့လေဒီပေါ့ဟိုကလာတိနဲ့လေဒီဘာသာရေးသမားမဟုတ်ဘူးနော်အရတ်ထဲနေတဲ့လူတွေရဲ့အငင်းပွားမှုကတစ်ခုဘာသာရေးသမားတွေရဲ့အငင်းပွားမှုကတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်ဒီလူရဲ့လူအကြောင်းသို့မဟုတ်အိမ်တော်စီးပွားရေးဘဝကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့ဒီဘာသာရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံတွေမှာလည်းအငင်းပွားမှုကလွတ်တလားဆိုမလွတ်ဘူးအငင်းပွားမှုရှိတယ်အေးတမန်အိမ်တော်စည်းဝေးရင်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးချာမှာအငင်းပွားမှုလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုနှစ်ခုဟာအခြေခံအတွင်းကြခြင်းတူသလားလို့ဆိုမတူဘူးဆိုတာဒီသုတ်တန်အရာထင်ရှား။
ဒါအမြဲတမ်းသဘာဝကြတယ်မေးထားတာနဲ့ဖြေထားတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဖြေတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကထဲမှာအမြဲတမ်းထူးချွန်တဲ့ဒီတရားတော်ကိုရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကချီးကျူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မာကိစ္ဆန္နာလို့ခေါ်တယ်နော်ရှင်မာကိစ္စီလို့လည်းပမာဏီကသုံးကြတယ်ကိစ္ဆန္နာဆိုတာသူ့အနွယ်ပဲသူကဗြဟ္မင်းလူမျိုးအမြဲတမ်းရုပ်ရည်ကလည်းအမြဲတမ်းတင်းနောက်တင်းနေရှိတဲ့ပုံကောခံ냐တယ်ချောမွတ်တယ်သူ့ရဲ့ဒီရှင်းလင်းဟောပြောချက်ဟာလည်းအမြဲတမ်းဒီနားလေကြရှင်းလင်းမှုကဥပမာမရှင်းတဲ့အချက်ကိုရှင်းလင်းတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းထူးချွန်ပြောင်မြောက်တယ်ပေါ့တခါတလေကျတော့မရှင်းတာကိုရှင်းရင်ထရှုပ်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်တတ်တယ်လေမရှင်းလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ပိုးရှုပ်သွားနော်အဲ့လိုမျိုးကလည်းရှိသေးတယ်မရှင်းတတ်လို့ရှိရင် तू ကရှုပ်သွားအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကအချင်းညို့ပြောထားတဲ့စကားကိုလည်းအကျေတဝင့်ချဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ तू ကရှင်းလင်းအောင်ပြောနိုင်တဲ့နေရာမှာအမှန်တမ်းထူးချွန်ပြောင်မြောက်တယ်ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဣတတေကလို့ခေါ်တယ်ဣတတေကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဣတအက္ခဣတအက္ခ तू ဟာအတော်ဆုံးလို့ဒီလိုပြောတာပါအဲ့ဒီကိစ္စမှာအတော်ဆုံးလို့သတ်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ outstanding လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ကရှင်မကိစ္ဆန္နာဟောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့လက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကတွေထဲမှာဒီပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်တွေရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့တုတ်တန်ရှိတယ်ရှင်မောကလံဟောတဲ့တုတ်တန်ရှိတယ်ရှင်မကသဝရရှင်အနန္ဒာတို့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုတ်တန်နေရှိတယ်။အခုလိုရှင်မကိစ္ဆန္နာတို့ဟောတဲ့တုတ်တန်နေရှိတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟောပြောမှုမှာထူးခြားပြောင်မြောက်ကြတယ်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်။တချို့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟောပြောကြတာမဟုတ်ဘူး။မှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိဘူး။ဥပမာရှင်ရာဟုလားဖရာသားတော်လေးဖြစ်ပေမဲ့လို့သူဟောတဲ့တုတ်တန်ဆိုတာမှတ်တာတာရှိမရှိဘူး။သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်နေတာရှိတယ်။သူကနေပြီးတော့ယဟန်နေကိုဟောခဲ့တာဆိုသိပ်မရှိဘူး။နော်။ရှားမတွေ့ဘူး။ရှားမတွေ့တာလည်းမရှိတာလည်းမဟောခဲ့လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။သူကဖရဲသားပြီမယ်လို့တော်တော်အေးပုံရပါတယ်ကြည်ရတာနော်။ငငယ်ရွယ်နဲ့လည်းပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ်။သူပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တာဘယ်သွားပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်လို့ဆိုတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ပါပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တာသူကလူပြည်မှာတော့သူတငယ်ချင်းတွေကတာဝရိန္ဒာမှာရှိပုံရတယ်။တန်မြာကတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒတော်မှာသူကနတ်ပြည်တက်ပြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတခါရှင်ကွန်တညာကြီးတို့ကြတော့လေတန်ခါပရိသတ်ထဲမှာမနေတော့ဘူးတကယ့်ကိုတန်ခါရီရဲ့နောင်တော်ကြီးတစ်ဖွဲတရားဥတရားမြတ်ကိုပရမဟာဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါကြောင့်မို့အညာတိကွန်တညာအဥဆုံးတိတဲ့ကွန်တညာရှင်ကွန်တညာလို့ဒီလိုဆိုတာသူကလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုထမြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကထေကြီးဝါကြီးဖြစ်တော့သူ့ကိုအယုတ်တီပေးနေရတာ Jealousy မဖြစ်ဘူးယဟန္တာဆိုတာနော်ခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးနောက်မှလာပြီးတော့ငါးထက်ကရောက်တယ်ဆို Jealousy ဖြစ်မယ်သူက Jealousy မရှိဘူးအော်သူတို့ဒီထူးချွန်ထမြက်မှုဟာတာမန်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဘဝဝပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့ရတယ်အမှန်တန်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါရှိနေရင်သူတို့အနေထိုင်ခက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့တန်ခါပြိဋ္ဌာန်ထဲမှာမနေဘူးသူကဘယ်သွားနေတော့ဟိမောတာတောင်ကဆက်တန်အိုင်ဆိုတဲ့ရေအိုင်ဘေးမှာသွားနေတယ်သူကတောချောင်းထဲမှာသွားနေတန်ခါပြိဋ္ဌာန်ထဲမှာမလာဘူးသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်သူကသူသွားနေတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြုစုနေတာတွေကလူတွေမဟုတ်ဘူးတောဆင်ရိုင်းတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြုစုပေးနေဘာလို့လဲတော့သူမေတ္တာကဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာတောဆင်ရိုင်းတွေကတောင်သူ့ကိုချစ်ခင်လေးစားကြတယ်ပေါ့ကတရိစ္ဆာန်တွေကလည်းလူကိုချစ်ခင်တယ်ဆိုတာဒါမှတမထင်ရှားတာပဲလေ။နော်။အခုခေတ်ကြီးကလည်းကြွေးမွေးထားတဲ့တရိစ္ဆာန်လေးတွေကကြွေးမွေးတဲ့လူကိုခင်းနေကြတာပဲ။အဲ့တော့မကြွေးမွေးလည်းမေတ္တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ခင်မှာပဲပေါ့။အဲ့မှတမခင်တယ်။မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဒီလိုဟိုဖုန်းတော်ကြီးဦးတိလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းလေးတွေရှိတယ်လေ။ကြားကြီးတွေကဖုန်းတော်ကြီးဦးတိတော့ရကြောင်းပဲကိုလာပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးဦးတိလာမိဖို့ထားတဲ့နာသာမိလာလှုံနေတို့ဘာတော့ဒီလိုဟာတွေကြားဖို့တယ်နော်ဓာတုမေတ္တာလေမေတ္တာတက်ဝင်လာလို့ရှင်အမြဲတမ်းရိုင်းဆိုင်တဲ့တတ္တဝါတောင်စိတ်နှလုံးနုညံ့သွားတယ်ဆိုတာဖြစ်တာပဲပေါ့အဲ့တော့ရှင်ကုဋေညာကြီးကလည်းဆရာအိုင်မှာဆင်နေရဲ့
လုပ်ကြွေးတမှုကိုပြုခံစဉ်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲနေပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံတော့လေအဲ့လိုပြိဋိဘံဆံတယ်အဲ့ဒီမှာပဲပြိဋိဘံဆံသွားတယ်သို့တော့ပြိဋိဘံဆံကနေလေးမှာတော့ရသဗျာကိုလာပြီးတော့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ကြော့သွားသေးတယ်နောက်ဆုံးဝန်ကြော့တဲ့အနေနဲ့လာကြော့သွားတယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေကတော့တန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာကုဋေညာတုတ်ဆိုတာရှိတယ်တန်ခပိဋ္ဌထဲမှာလာခဲ့တယ်ဘုရားစီလာပြီးတော့နောက်ဆုံးကြော့ပြီးနှုတ်ဆက်သွားတယ်နှုတ်ဆက်သွားပြီးပြိဋိဘံဆံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြိဋိဘံဆံတော့ဆိုထိုင်ရတမဘတ်ဒီဝင်စားပြီးတော့ထိုင်ရပြိဋိဘံဆံသွားတယ်အဲအခုခေတ်ကတေရာလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လက်ရပဲစောင်းရင်အရိယာတို့ဘာလို့လျှောက်ပြောနေတာအကုန်လုံးပုံသေးမမှတ်ရဘူးဒီကိစ္စတွေကနော်သူစောင်းရင်လည်းပဲစောင်းမှာပဲလေးတဲ့ပဲစောင်းသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုရဟန္တာတွေတောင်းမှာပဲမတ်တရက်နဲ့ပြန်တော်မူတဲ့ရဟန္တာရှိတယ်ထိုင်ပြီးတော့ပြန်တော်မူတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲရပဲစောင်းသွားမှာတော့တချို့ကအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စောင်းတဲ့တေတဲ့အခါမှာဩဘယ်ဘက်စောင်းတေတာတော့ဒီလိုစားရလဲမရှိပါဘူးเนาะဘယ်သူကပြောမှန်းလည်းမသိဘူးဒါတွေကလေအရင်တည်းမှာအဲ့လိုပြောတာလေဒါဟိုစားထဲမှာမရှိတဲ့အကြောင်းကိုထည့်ပြောပြတာပါသူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဒါက evidence မဖြစ်တဲ့ evidence မဖြစ်ဘူးเนาะအော်တည်သွားပြီးတော့ပြော့နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယဟန္တာပဲတရားဥတရားမြတ်ရဒါလည်းမဖြစ်တဲ့ဘူးเนาะဒီဟာလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးဒါလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုတည်ဆောက်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပုတိကတဒိဋ္ဌမထေဆိုတာတကောလုံးပုတ်ပြီးတော့ခါရယောဂဖြစ်ပြီးတော့ပုတ်ပွားပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာပဲသူလည်းရဟန္တာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဟို evidence ရှာတာမမှန်ဘူးလို့ပဲပြောရမမှန်ဘူးလို့ပြောရအကျင့်နဲ့ပဲနှလုံးသွင်းတရားနဲ့ပဲလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားရအနုမို့ဆိုရင်မှားမှားယွင်းယွင်းနေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအပေါ်ရန်ကိုမကြည့်သင့်ဘူးလို့ဒါတွေကရုပ်ပန်းဆိုင်ရာတွေကအကုန်လုံးလို့ရတယ်လေရုပ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မလားရုပ်ဆိုတာအကုန်လုံးလို့ရတယ်ဓာတ်တော်တွေပါကြောက်အောင်လုံးလို့လည်းရတယ်ကယ်မီကယ်နဲ့ဓာတ်တော်ချအောင်လုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့လုံးနေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိပုံရတယ်ကြည့်ရတာနော်အဲ့တော့ကြာတိဖြစ်စီပဲကြာတိဖြစ်စီជីညိုတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ជីညိုလေးစားဒါပေါ့နော်ជីညိုတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ជីညိုလေးစားဓာတ်တော်မကြလို့လည်းမပြင်းမာနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကိုလုံးမပြရဘူးလို့ဟောထားတာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကမှာမျက်လက်အတတ်တွေအများကြီးရှိတယ်။တကိုးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အရင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းအစွမ်းတကိုးများနဲ့သာသနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါတတိထားစရာတွေဟောပေးတာ။အဋ္ဌိပါရိဟာရိယအာရေသနာပါရိဟာရိယအနုတာသနိပါရိဟာရိယသုံးမျိုးရှိတယ်ထင်တယ်။တကူမပြရဘူးအဋ္ဌိပါတိဟာရိယအာလိသနာပါတိဟာရိယမပြရဘူးအနုတာသနိပါတိဟာရိယဆုံးမသွန်သင်မှုကိုသာပြုရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆုံးမထားတာဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုစိန်တာမဏိဆိုတဲ့တက္ကိအတ္တတွေရှိတယ်တဲ့သူများစိတ်ကိုသိတယ်အတ္တတွေတော်ကြကြတော့ယန္နာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ယန္နာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမစင်စားလို့ဖြစ်စေနော်မစင်ញံလို့ဖြစ်စေမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားပြင်မာတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီသူများစိတ်ကိုသိမှုမသိမှုနဲ့ယဟန္တာကိုသွားတိုင်းတာလို့ရှိရင်လေမသိတဲ့ကိုတော့တကယ်ယဟန္တာကြီးကမသိဘူးဆိုရင်ပြစ်မှားကုန်တော့မှာပေါ့ဥပမာတကူမရှိတဲ့ယဟန္တာတို့သွားပြစ်မှားမိတော့မှာပေါ့နောက်တစ်ခါအခုခေတ်လူတွေပြောနေသလိုအဲနေထိုင်တဲ့အချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးဒီဆရာတော်ကြီးကအနေတိုင်းကောင်းတယ်အကျင့်ကောင်းတယ်သို့တော်ပြန်နမှုတဲ့အခါညာဘက်မဆောင်မဲနဲ့ဘယ်ဘက်ဆောင်းသွားတယ်ဆိုတော့တွားပြစ်မိုင်းလည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲသူဆောင်းခြင်းနဲ့ပဲဆောင်းမှာပေါ့ဒါတော့ရသော်ဘုရားသာကျိန်းတဲ့အခါဘယ်ဘက်ဆောင်းအိတ်တယ်ဆိုတာအတိအကျဆိုတာကျန်တဲ့ယန္တာတွေကထိုင်ရဲ့ပြန်တော်မူတဲ့ကိုရောရှိတယ်နော်မတ်တရဲ့ပြန်တော်မူတဲ့ကိုရောရှိတယ်ဘလို့လို့ဆောင်းမှာတော့အဲ့ကြံနော်ရှင်ကုဋေညာကြီးဆိုထိုင်ရဲ့ပြိဋိဘံဆန်းသွားတာလေရှင်အနန္ဒာဆိုဘယ်ဘက်ဆောင်းလို့ရမှာတော့ကောင်းကင်မှာပြိဋိဘံဆန်းသွားတာဘယ်လိုလို့ဆောင်းလို့လက်ရပဲဒီပါးတွေပြောလို့ရမှာတော့အဲ့တော့ဒါတွေကမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိထားဖို့တော့လိုရတယ်ဒါတွေက evidence မဖြစ်တဲ့ဘူးတာရကမဖြစ်တဲ့ဘူးတရားဥတရားမြတ်ရခြင်းရဲ့တာရကမဖြစ်တဲ့ဘူးတရားဥတရားမြတ်ရခြင်းရဲ့တာရကကသူတော်သူမြတ်တို့ရဲ့နှလုံးအိမ်မှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအဓိကပဲနော်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေက
တခါတော့ကဘုန်းကြီးတို့နဲ့အမတန်ရင်းနှီးတဲ့တခါကြီးတော့အိန္ဒိယသွားတဲ့အခါဗုဒ္ဓဂယာဟိုနားလေးကမြေလေးကောက်ခဲလေးကောက်နေပဲလာလို့တခါကြီးတို့ဒီဓာတ်တွေဘာလို့ကောက်နေတာလဲလို့ဟာဒါကဒီမြေတွေကအမတန်ထူတယ်မလေးကလားမစင်စွန့်ထားတဲ့မြေတွေလို့ဒီနာမှာဓာတ်တွေဘုရားဟောတဲ့တရားပဲကျင့်ပါလို့ဒီရုပ်ဝတ္ထုတွေမကိုးပဲစားမှနဲ့လို့ပြောရတယ်ကျွတ်အဲ့လိုလေခင်ဗျာမြည်ရေဆိုပြီးတော့မှားတဲ့လူကရှိသေးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ပြင်ခင်ဗျာမြည်တခါတော့ကအဲ့ဒီကဟိုပါမောက္ခကြီးတယောက်ဆုံးတော့ပါဠိပါမောက္ခကြီးတယောက်သူကဗုဒ္ဓဘာသာပါ။အတူဆုံးတော့ညတကောင်ကြီးလာနှိုးတယ်။သွားပြီးတော့ပိဋိဒိဗယ်ရီသွားရွတ်ပေးရတယ်သူ့ကို။သွားရွတ်ပြီးတော့မနေ့ကျတော့သူတို့အိမ်ကလည်းခင်ဗျာမြည်ကမ်းပေးဆိုခင်ဗျာမြည်ထဲသွားပြီးတော့မျက်နှာသစ်တယ်။အိုးမျက်နှာသစ်ဖို့ဒါနေနေသာသာဒီခြေတောင်ဆေးခြင်းဘာလို့တော့ဆိုရင်မြင်ထားတာအလောင်းကောင်တွေခြာပြီးတော့ရေထဲမှာမျောချတာတွေကခဏခဏတွေ့နေရေတွေကလည်းနောက်ကြည့်နေတာအဲ့တော့ဒီခင်ကမြည်ရဲ့ဒီစွန့်ထက်တယ်လို့ဘာလို့ဒီလိုယူဆတာသူတို့ဗြဟ္မဏီရဲ့အယူဆတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ပေါ့ Holy Water ဆိုပြီးတော့ရုပ်ထုကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးဗမာပြည်မှာတခါတုန်းကစကိုင်းကအေယာဝတီမြည်ဟာတကိုးကြီးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကတဲ့စစ်တပ်ကနေလာတိုက်ဖူးတယ်လေလာတိုက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီရေကိုရကြံလို့လာတိုက်တာလာတိုက်ပြီးတော့ရေယူပြီးပြန်သွားကြတာလေဘဲအေယာဝတီမြည်ရေဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုသားမြစ်ကတကိုးကြီးမယ်ဆိုရေတွေကငားတွေဘယ်လိုလုံးနော်မြည်ရေကြောင့်တန်ဆင်းမယ်ဆိုရေတွေကငားတွေကုန်တခါတည်းကိုနှက်ပြေကုန်ရောက်ကြမယ်ရေတွေကငားတွေဘယ်လိုလုံးအဲ့တော့လူဆိုတာတခါလေမစင်းစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်နော်မစင်းစားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်မှုဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအစွန်းမရောက်တဲ့မှုပေါ့နော်။အဲဒါသတ်မိလို့ပြောတာရှင်ကုဋေညာထိုင်ရပြိဋိဘံဆံသွားတာနော်။အဲ့တော့လေယဘက်တီဘာတွေကျေလောင်ကျေလောင်ပြောလာလို့ရှင်ဒါတွေက evidence မဖြစ်တဲ့မှုပေါ့။တကယ်ကိုတတ္တိတာရကမဖြစ်တဲ့မှုပေါ့။ယန္တာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုမဖြစ်တဲ့မှုပေါ့။ဒီလိုဆိုလို့လားဥပမာမယ်တစ်ခုပြောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံနဲ့စကြဝဠာမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံတူတူပဲတူတူဆိုတာအယိုးတွေကခွင်းဆက်တယ်ပိဿကဗုဒ္ဓကကြတော့ချိတ်ဆက်ယဟန္တာကကြတော့တန်မှန်ပဲเนาะအဲ့ဒါကိုအမှတ်လွဲပြီးတော့ယဟန္တာကိုချိတ်ဆက်လို့ပြောနေကြတယ်စာရဲပါတာအဲ့လိုပါတာမဟုတ်ဘူးเนาะပိဿကဗုဒ္ဓကမှချိတ်ဆက်ယဟဖရားတို့စัจ जा မင်းတို့ကြတော့ခွင်းဆက်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့စัจ जा မင်းအယိုးတွေ့ပြီဒါဖရားအယိုးလို့သတ်သတ်မှတ်လို့ပဲရပါမလို့နော်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုကစัจ जा မင်းကဖရားဖြစ်တယ်မှာမဟုတ်တာသို့တော့ဖရားခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုကဖရားနဲ့သတ်တူတယ်လေသူလည်းဘုံကံပါရမီရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရားနဲ့သတ်တူတာရှိတယ်အဲ့တော့အရိယာနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိတယ်လေကံကြမ္မာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီယုတ်တည်းကယုတ်တည်ဆောက်မှုတွေကအဲ့ဒီယုတ်တိဆောက်တာနဲ့ပဲဒါယဟန္တာဖြစ်ရမယ်လို့လည်းသွားတက်လို့မရဘူးလေသူ့ရဲ့အကျင့်နဲ့သာပတ်သက်တယ်။အေးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုဒီမှာလဲအာရမဌာနမှာအငင်းပွားသူတို့ရဲ့အတွင်းရေးဆိုအငင်းပွားသူတွေဆိုတာဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှင်အိနာဝေသားနဲ့လူစီဝါကိုရှာဖွေပြီးသားနဲ့မယားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အငင်းပွားမှုကတစ်ခုသားမယားတွေနဲ့နေထိုင်တဲ့ဘဝကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့ဘာသာရေးကိစ္စကိုဇောက်ချလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဥပမာပဲရှင်ယဟန်ဝတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးသမားတက်တဲ့ဘာသာရေးအလုပ်ကိုတက်တက်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အငင်းပွားမှုဒီလိုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာတူညီသောအငင်းပွားမှုရှိလားအခြေခံကြတော့မတူဘူးဆိုတာရှင်မကိစ္ဆန္နာဖြေထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာရမထန္တဆိုပုံနာကြီးရှင်မကိစ္ဆန္နာကဘယ်မှာနေတုန်းဆိုလို့ရှင်ဝရုဏာဆိုတဲ့ဒီမြို့မှာသူတရင်တုံးတာအဲ့ဒီမြို့ကဘယ်နှမှာရှိတုန်းဆိုရင်တာဝတိရဲ့ဟိုအနောက်ထဲမှာဆိုတော့ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နော်ပါကစ္စတန်တို့ဘာတို့ဒေသလောက်အနီးနားလောက်ဖြစ်သွားလောက်ဆရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအရက်ပိုင်းလောက်ရှိလောက်တယ်ပေါ့အနောက်ထဲမှာသူဟာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ
နေတဲ့အချိန်မှာအာရမဒန္တဆိုတဲ့ပုံနာလာပြီးတော့ရှင်မဂိသနာကိုသူမေးကုန်မေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ခတ္တိယတွေအချင်းချင်းဗျမနတွေအချင်းချင်းဂါပတိကလို့ခေါ်တယ်ဒီအင်းတော်သားမွေးအလုံးလုံးနေကြတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချင်းချင်းဥကြမှာအငင်းပွားကြတာတွေရှိတယ်တဲ့ဘာကြောင့်အငင်းပွားတာလဲတဲ့ဒီမေးကုန်ကိုမေးတာနော်ဘာကြောင့်အငင်းပွားနေတာတုံးဆိုရှင်မကကိစ္ဆန္ဒအခြားအကြောင်းတွေတဲ့အရင်ချတဲ့အကြောင်းကိုဖြေတာဒါမှမဟုတ်အတွင်းရေးအတွင်းကြဆုံးအကြောင်းကိုဖြေတာဘာဖြေတော့ဆိုကာမရာဂပိနိဝေသတဲ့ကာမရာဂဆိုတာနော်ကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်အဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာလူချင်းစရာရှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲလေလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုရှာအခုခေတ်ဆိုရင်လူချင်းစရာအာယုန်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅မျိုးပဲရှိတာသို့တော့အမီတက်လိုက်ရင်တော့အများကြီးပဲကားတွေလည်းပါတာပေါ့အကောင်းဆုံးเนาะလူချင်းစရာတွေကလေပစ္စည်းဥစ္စာတွေကမဆုံးနိုင်အဲ့ဒါတွေကိုအမီမတက်တော့ပဲနဲ့သူကအလုံးအထူးကခေါ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့လူချင်းစရာကောင်းတာနားနဲ့နားထောင်ပြီးတော့လူချင်းစရာကောင်းတာနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူပြီးလူချင်းစရာကောင်းတာလျာနဲ့လျက်ပြီးလိုချင်စရာကောင်းတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးလိုချင်စရာကောင်းတာလို့ဟောလိုချင်စရာကောင်းတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလိုချင်စရာတွေဖြစ်သောကြောင့်ကာမလို့လုံးခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီကာမဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှင်အိုက်တွေတိုက်တွေအိမ်တွေရွှေတွေငွေတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဒီထဲမှာနော်ကာမဆိုတဲ့ထဲမှာတိုက်ကားရွှေငွေချမ်းမြေအကုန်လုံးပေါ့လူတွေလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဒီထဲမှာကာမလို့ဆိုတယ်နော်ကာမလို့ဒီလိုသုံးတာအဲ့ဒီကာမကိုလူချင်းနေတဲ့တွေ့တားနေတဲ့ราကကိုကာမราကတဲ့အဲ့ဒီကာမราကရဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့စိတ်တွေလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရတဲ့ပုံစံတွေဟာကာမราကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငြင်းပွားနေကြတာတဲ့ကဲဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်သူပြောတာတဏ္ဍာငံနဲ့တဏ္ဍာနိုင်ငံအချင်းပွားတာလေရလိုမှုတွေပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာရလိုမှုတွေပဲပိုင်ဆိုင်လိုမှုတွေနဲ့အချင်းပွားတာနော်ပင်လယ်ပြင်အချင်းပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်ပြင်အချင်းပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နယ်မြေတွေသအချင်းပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့အချင်းပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပွားမှုတွေအလုံးဟာကာမရာဂရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကာမရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးထားလို့သာအချင်းပွားတာအကယ်၍ကာမရာဂဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အငင်းပွားစရာမရှိဘူးဒီလိုဆွလို့တာနော်သူကအတွင်းကြကြဖြေတဲ့စကားတခြားအကြောင်းတွေမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းကြတဲ့အဓိကဗရဏအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောရင်ကာမရာဂပိနိဝေသတဲ့ကာမရာဂရဲ့နှလုံးသွင်းမှုတဲ့ဝိနိဗ္ဗာန်ကာမရာဂရဲ့ချုံနှောင်မှုကိုခံထားဒီလူတွေဟာကာမရာဂရဲ့ချုံနှောင်မှုကိုခံထားတာလေသူကလွှမ်းမိုးထားတာသူကထိန်းချုပ်ထားတာဒီစိတ်ကိုစိတ်ကိုယ်ဓာတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တာလားဟောနောက်တခါကာမရာဂကပဲသူကပြိခေတာကာမရာဂကပဲဒီလူဘဝကိုနှိမ့်ညွတ်ထားပင်ညွန်ထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သူကလူဟာလူရဲ့စိတ်တွေအဲ့ထက်မှာနစ်နေနှိမ့်ညွတ်အစ္ဆောတာနာတဲ့သူကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကြီးဆိုးထားတာမျိုးပြီးတော့ထားတယ်ချုပ်ကန်ထားတယ်ဆိုမိချောင်းတစ်ကောင်ကမျိုးထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလုံနိုင်တာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတတ္တဝါတွေကိုဒီကာမရာဂဆိုတာဝါမျိုးထားတာဝါမျိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အရှိန်အဝါကြီးကအမှန်တမ်းကြီးတယ်အငင်းပွားမှုမှန်သမျှသူ့စီကစလာတာလို့မြစ်ဖြားခံရကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်မပါကိစ္ဆနာကဟောလိုက်တာအဲ့ဒါလိုနော်လောကလူသားတွေအငင်းပွားတာအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကာမရာဂရဲ့ချုပ်ကန်မှုကြောင့်ငင်းပွားနေကြတာကာမရာဂရဲ့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ညင်းပွားနေကြတာကာမရာဂကြီးဆိုးထားလို့ညင်းပွားနေကြတာအဲ့ဒီကာမရာဂကြီးဆိုးမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညင်းပွားမှုမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ပြောတာเนาะဘာမှညင်းပွားစရာမရှိတော့ဘူးဟောနောက်တစ်ခါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးသမားတွေတမနာအချင်းချင်းအညင်းပွားတာကြတော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတမနာတွေကြတော့သူကကာမရာဂကိုအဓိကမထားဘူးသူတို့ကြတော့အယူဝါဒအမြင်ကိုသွားပြီးတော့ဒီကထားတယ်ဓတနာသမားတွေကိုသူတို့ကเนาะသူ့အမြင်ငါအမြင်ကြည့်လေဗမာပြည်မှာလည်းပဲကြည့်သူကတစ်မျိုးငါကတစ်မျိုးနဲ့ဆိုပြီးတော့အမြင်တွေလူတွေကြားထဲမှာလည်းတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေဆိုအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းကြတာပဲမဟုတ်လားလို့ဒါမှန်တယ်ဒါမမှန်ဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့အငင်းပွားကြတာ
ဒိဋ္ဌိရာဂာဘိနိဝေဒာလို့ဒီလိုပြောတာဒိဋ္ဌိရာဂာဆိုတာအမြင်ပေါ်မှာဆွလန်းနေတဲ့အမြင်ပေါ်မှာဒီတွေ့တာနေတဲ့ရာဂာတစ်မျိုးကိုဒိဋ္ဌိရာဂာလို့ခေါ်တယ်ခုနကလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုတွေ့တာတာကာမရာဂာကိုယ့်ရဲ့အမြင်အယူအဆပေါ်မှာအမြင်အယူအဆကလည်းရွှေငွေကိုမက်တယ်လို့ပဲသူကလည်းမက်တာပဲလွယ်လွယ်နဲ့များစွန့်နိုင်တယ်မအောင်မေးလေနဲ့အမလီကိုယ့်အမြင်တခုအလွယ်နဲ့မပြောင်းမှုသူဟာနော်ဆုတ်ကင်ထားတာအဲ့ဒီအမြင်ရဲ့ဆုတ်ကင်လွှမ်းမိုးထားမှုချောင်းမို့လို့တမနာတွေအချင်းချင်းဘာသာရေးသမားအချင်းချင်းသူ့ဝါရအမှန်နဲ့ငါဝါရအမှန်နဲ့သူ့အမြင်ကအမှန်နဲ့သူများအမြင်ကမမှန်ဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်တာပဲဒါအလွန်မှန်ကန်တဲ့အဖြေတစ်ခုပဲဒီအဖြေကနော်အဲ့တော့တမနာတွေငင်းပွားတာကာမရာဂနဲ့ငင်းပွားတာမဟုတ်ဘူးအဲသို့တော်ကဲလျှောက်ကောင်းလျှောက်လိုက်မယ်ကြောင်းလူတာကြတော့ဘာငင်းပွားတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဒိဋ္ဌိတာကနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်သို့သောရေဝင်ရစကားလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ရေဝင်ရအပြောစကားကိုပြောတာဒါကဲကာမရာဂနဲ့ကာမရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးထားမှုအောက်မှာအငင်းပွားကြတယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူဝကြောင့်နေရအဲဒီဘာသာရေးသမားတွေကအမြင်ရဲ့အမြင်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်မို့လို့သူတို့ကအငင်းပွားကြတယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့ပုံနှံကြီးကဆက်မေးတယ်နော်ဘာသာရေးသမားတွေငင်းပွားမှုမေးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိရာဂကြောင့်လို့ဖြေတယ်ဒါဖြင့်ဒီငင်းပွားမှုနှမျိုးကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားလို့ဆိုရှိတယ်ကာမရာဂအဘိနိဝေဒဆိုတဲ့ကာမရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုကိုလည်းပဲကြော်လွှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုကိုလည်းကြော်လွှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာအငြင်းမပွားတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲ။ဒါပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကမှာရှိလားရှိတယ်။ဘယ်သူလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလို့ဖြေတယ်နော်။ဒါပြင်အဲ့ဒီဘုရားပဲမှာရှိတော့ဆိုအေးဒီရက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်အရှိနယ်ထဲမှာတာဝတိဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီတာဝတိမျိုးကဇေရွန်အကြောင်းမှာအခုသတင်းသုံးနေလေရဲ့လို့ရှင်မဂ္ဂစီကဒီလိုဖြေခဲ့တာနော်။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟာကာမရာဂရဲ့ချုပ်ကန့်မှုလဲလွတ်ကန်းနေဒိဋ္ဌိရာဂရဲ့ချုပ်ကန့်မှုနဲ့လွတ်ကင်းတယ်တဲ့။ဘာရဲ့ချုပ်ကန့်မှုမှမရှိဘူးအလုံးလွတ်ကင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပုံနာကြီးကတန်တော်သူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတဗကဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုပြီးတော့၃ချိန်မျိုးဆိုတယ်နော်ရှစ်ခိုးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နမောတတနဲ့စာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာရှစ်ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူတုံးဆိုတဲ့အထဲမှာဒီအာရမဒါနပုံနာကြီးနဲ့ပါဝင်မယ်တချို့ကလည်းကျန်ကျန်ဖာမေးတယ်နမောတတဘုသူကဆလာတာတော့ဆိုတာလေရောနော်အဲ့တော့စာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာနမောတတနဲ့ရှစ်ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ထင်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်တရားမင်းကြီးကလည်းနမောတတနဲ့ရှစ်ခိုးခဲ့ဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားသူတို့နှစ်ချက်ယုံကြည်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာသူရှစ်ခိုးတာတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတဲ့ကာမရာဂရဲ့ချုပ်ခံမှုကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိရာဂရဲ့ချုပ်ကန့်လွှမ်းမိုးမှုကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့ရှ िख ိုးဥတိုက်ပါတယ်လို့ဆိုပြီး၃ချိန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ခံယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဖြစ်ကိုရှင်းနှပ်ပြီးတော့ဒီတရားနာရတာနဲ့သူဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ခံယူကဲကောင်းပြီကာမရာဂတို့ဒိဋ္ဌိရာဂတို့ဆိုတာတွေကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့ဤစနစ်ကိုဒီတုတ်တံမှာဟောထားဘူးကျော်လွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဥတည်ပြီးတော့ပြောထားတယ်။သူမေးတဲ့မေးခွန်းကလည်းတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကြောင့်ငြင်းပွားတယ်လဲ။ကာမရာဂကြောင့်ငြင်းပွားတယ်။ဟောဘာသာရေးသမားတွေဘာကြောင့်ငြင်းပွားတာလဲ။ဒိဋ္ဌိရာဂကြောင့်ငြင်းပွားတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဖြေထားတော့ဒါဖြင့်ကာမရာဂကိုကျော်လွားတယ်။ဒိဋ္ဌိရာဂကိုကျော်လွားတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ကျော်လွားတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခုဒီတော့နီလန်းဟာမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားပဲပေါ့ဘုရားဘာသာရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဟာမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားနဲ့ပဲကျော်လွှားတာပဲတခြားနည်းနဲ့ကျော်လွှားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျော်လွှားဖို့ကြိုးစားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လေကာမရာဂကိုကျော်လွှားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်လောကမှာအပြစ်မမြင်သေးသမျှအပြစ်မမြင်သေးသမျှတွေ့တာနေအောင်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုလွတ်ကင်းတော့အောင်အပြစ်မြင်အောင်အရင်ရှုရတယ်။အ
အဲ့ဒီကာမရဲ့အပြစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကချွတ်ချွတ်တုတ်တန်နေမှာဟောထားတာရှိတယ်လေကာမဂုဏ်အာယုန်နေဆိုတာတဲ့အိမ်မက်နဲ့တူတယ်တဲ့အိမ်မက်ဆိုတာတဲ့အိမ်မက်ထဲမနိုးခင်လေးပဲတကယ်ရှိတယ်ထင်တာနိုးတော်တော်ပါရှိတော့တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေလဲအတမတူတောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်မျက်မီးရှုနဲ့တူတယ်တဲ့မျက်မီးရှုဆိုတာနော်ဟုံးနဲ့မြန်မြန်တောက်တာခိုင်ထားရင်တော့လက်လောင်မှသေးကြတယ်မြန်မြန်ကင်ပြီးမြန်မြန်အောက်ချပြရမယ်ကာမဂုဏ်အာယုံကလည်းဆုတ်ကင်ထားတဲ့လူဒုက္ခရောက်မှာပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံနေဟာဘယ်လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်ဆုံးเนาะတိနုကုပမကာမဘဟုဒုက္ခဘဟုပါယတာဒီကာမဂုဏ်အာယုံရဖို့ရလည်းပဲဒုက္ခအမတန်မှရင်းနှီးရတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒါရဖို့မနေရင်းနှီးကြရတာလေလှုပ်လှုပ်ကြရတယ်ပင်ပန်းခံကြရတယ်ဘုဒုက္ခဘုပါယတာအာရိနောဣထပိယောအပြစ်တွေကအမြဲတမ်းများတယ်ဒါအတွက်ဒုက္ခဒုက္ခလူတွေရောက်ကြရတယ်ဒီအပြစ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားခြင်းဟာအခြေခံအစတင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အပြစ်မမြင်သေးရင်ကာမရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံရမယ်အပြစ်တင်လိုက်တာဟာလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့လမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူ့ကိုဘာနဲ့ပယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့မင်္ဂန်နဲ့အတိညာနဲ့မှပယ်နိုင်တယ်။မင်္ဂန်နဲ့အတိညာဆိုတာပါလေ။တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲပေါ့။သူ့အဖြစ်ကိုမြင်လာတာတမ္မာဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒါလို့မြင်လာလဲမမင်္ဂန်ကစဉ်းစားမှုလို့ဆိုရဲတမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့မြင်တယ်။တမ္မာသင်္ကပ္ပရဲ့အထောက်အကူကြောင့်မြင်တာ။အဲ့ဒါလို့မြင်ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတယ်၊လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်တမ္မာဝါယာမ။ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒီကာမဂုဏ်အာယုံအပြစ်တင်နဲ့စိတ်နဲ့ထိတွေ့နေတာတမ္မာတတိ။နော်စိတ်ကလေးပြင်းငြိမ်မှုရှိအောင်လောက်တာတမာတမာလေးလို့ဆိုဟောဒီမက်ခင်ကာရာဘကမက်ခင်၅မျိုးနဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့အာယုန်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာတာအဲ့ဒါလို့မြင်မှုရအတွက်သီလကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုရအောင်ကြိုးစားကြရတယ်အဲ့တော့မက်ခင်ရှင်ပါနဲ့အလုံးလုံးတင်လို့ပဲဆိုပါစို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကာမရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီကာမတွေကိုအပြစ်မြင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယဉ်တန်လာပြီလို့ရှိရင်တတဗံဖြစ်မယ်နေရာကံဖြစ်မယ်အနာကံဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီကာမရာဂဟာလုံးဝလက်ချံမရှိအောင်ကုန်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကာမရာဂလွန်မြောက်တာအနာကံဖြစ်မှလုံးဝလွန်မြောက်တယ်လို့ပြောကြံတဲ့အချိန်မှာယောပါသွားတာပဲရှိတယ်လက်ချံကလေးတွေကျန်းနေသေးတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်နောက်ဒိဋ္ဌိရာဂဆိုတဲ့အမြင်ကြတော့တတဗံဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရာဂလုံးဝလွန်မြောက်သွားတယ်ရသဗျာသခင်ကိုရမြရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနှာပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးတွေမြင်လာရင်ထိုဒိဋ္ဌိရာဂကိုနှိမ်နှင်းထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့။မှားရွံ့တဲ့အမြင်တွေဟာထားကြွပြီးတော့မလာဘူး။ဆိုပါစို့မပယ်ရသေးတဲ့သောတပန်မဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိနေပေမဲ့လို့ဘာအနေနဲ့ရှိတာတုံးဆို positive အနေနဲ့သာရှိတာ။ positive က active activate ဖြစ်မလာသေးလို့ရှင်ဒုက္ခမပေးသေးဘူးလို့ပြောမှာပေါ့။activate ဖြစ်လာရင်တော့ဒုက္ခပေးမှာပေါ့အခုလဲယောဂဝေဒနာတွေရှိတယ်မို့လား HIV positive ဆိုရင် AIDS မဖြစ်သေးရင်ဒုက္ခမပေးသေးဘူးမို့လား positive ဖြစ်နေရင် तू ကဒုက္ခမဖြစ်သေးဘူး activate ဖြစ်လာရင်ဒုက္ခဖြစ်မှာပဲဒါသိကြတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလိုပဲပုရုဇဉ်နေမှာဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မာရွဲ့နဲ့အမြင်တစ်ခုရှိနေပြီလို့ဆိုပါဆိုအတ္တဒိဋ္ဌိရှိတယ် positive အနေနဲ့ရှိတယ်လိုင်းလေးတင်အနေနဲ့ရှိတယ်အနုတယသို့တော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေနာထားပြီးတော့အမှန်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာ negative တော့ဖြစ်မသွားသေးဘူးသို့တော်အားပြော့ပြီးတော့เนาะ toxic အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးပေါ့ဒီလိုဆွလို့တာเนาะအဲနောက်ဆုံးမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်ပြီးတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့သူ့ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားပြီးတော့ဝိပဿနာအစဉ်စဉ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသောတပတ္တိမေသောတပတ္တိဖို့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိကလုံးဝ positive ကနေ negative ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဆင်းရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့သောတပန်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒိဋ္ဌိရာဂဆိုတာရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ရာဂဆိုတာမရှိဘူးသူ့ရဲ့ချုပ်ကန်မှုဟာသောတပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အမြင်တစ်ခုရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကန်မှုကလုံးဝကင်းသွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာเนาะဒါဖြင့်သောတပန်ဖြစ်သွားတော့အမြင်သစ်လားလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတိဘယ်က तू က
အမြင်တတ်တတ်ပဲမှန်ကန်တာမဟုတ်ဘူးအထင်အမြင်တတ်တတ်ကိုဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာเนาะအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးတောတဗံပုဂ္ဂိုလ်ကအစစ်မှန်သိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အထင်အမြင်အယူဆဆိုတာမရှိတော့အထင်အမြင်အယူဆဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တို့အကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်တာအထင်အမြင်မဟုတ်ဘူးလေအထင်အမြင်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ထင်တယ်ငါဟာလို့ထင်တယ်ဒါအထင်အမြင်အယူဆလို့ခေါ်တယ်တကယ်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုမှရှာမတွေ့တော့ဘူးလေအဲ့ဒီလိုအထင်အမြင်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိမျိုးလောကကင်းစင်သွားပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်နဲ့တောတပတိမဲ့တောတပတိဖို့ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒိဋ္ဌိဓာကဟာလောကကင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဓာကကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကအငင်းပွားခြင်းရဲ့အတွင်းရေးများအငင်းပွားခြင်းရဲ့အတွင်းအကြောင်းများဖြစ်တဲ့ကာမရာဂကိုလည်းအနာဂါမိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလို့လွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိရာဂကိုလည်းသောတပတိမေနဲ့ဖယ်ရှားပြီးတော့လွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကာမရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့အငြင်းပွားလည်းမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့အငြင်းပွားမှုမျိုးလည်းမရှိဘူးအငြင်းပွားမှုတွေအားလုံးကိုကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ပြီလို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အာရမဒန္တသုတ်အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာရှိတဲ့အာရမဒန္တသုတ်အနှစ်ချုပ်အာရမဒနာပုံနာကြီးရဲ့အမေးကိုရှင်မကိစ္ဆန္ဒရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူသဘောကျကျေနပ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖျားရဲ့ဒီဥပဒေကအဖြစ်ခံယူခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတုတ်တံမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေညောင်များစွာထဲမှာဆင်ញင်စဉ်းစားစရာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိစရာတွေအကြောင်းကျိုးဆင်ញင်တဲ့တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာရင့်တန်လာအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့မှတ်သားပြီးတဲ့အခါအနေဒိဗ္ဗေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလို့အနေဒိဗ္ဗေကိုသိတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုကိုပြုပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့အတူရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုငှယုံကြည်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲမေတ္တာပို့ရတတ္တဝါ

တုသင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံခြင်းမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိမ်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ရသာစင်တာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြပန်းတို့သည်ဖုံလန်တာဝန္တာရှင်မြူးဝုံမုံလူလျက်

0: เอกมหาปณิฏฐโมกุศยารอพญาจีอมรปุราမြို့เมงลายิกตาธรรมยงจีพอတွင်2ရက်8ละ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပ္ပန္နာတတတိုင်းအတွင်းမှောင်ကြနေပုံတရားတော
1: ်အလုတ္တရာကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေသိနေမယ်အလုတ္တရာမသိခင်ရှင်းဖို့ကာလ၌အမှားတွေလည်းပြင်သိနေမယ်လို့မှတ်ရမယ်နော
2: ်
1: အမှားပြင်ပြီးမှအလုတ်ပေးအလုတ်ပေးတော့မှဉာဏ်ထက်ဉာဏ်ထက်တော့မှဉာဏ်ကကိလေသာတတ်ကိလေသာတတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေအကျွေးတရားမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ရအောင်နော
2: ်
1: ဟုတ်ပါဘူး gain တာပြန်အမှားပညာဝင်လို့တရားဓမ္မတော့မှားပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမှာမှားတဲ့ရှိကြီးလို့လည်းမှတ်ရအောင်နော
2: ်
1: ဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာငါးပါးရှိကြပါတယ်တဲ့ဘုရားကြီးရဲ့ဥပ္ပခန္ဓာကောင်းတာသောတာခန္ဓာရဝေဒနာခန္ဓာအပြုအနေကြောင့်ကြားရမှတ်နေတာသင်္ညက်ခန္ဓာသစ္စာတိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာသိလုံးဖူသေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဒါတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါအခုလည်းကပြထားတဲ့၅လုံးပြပါပါပါလေတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပ
2: ါ
1: းဒီတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဒကာဓမ္မတို့ကအမှတ်မှဆိုတာလေးကလည်းရှိအတိမှဆိုတာလေးကလည်းရှိအယူမှဆိုတာလေးတွေကလည်းရှိပြီးဒီကရနေတယ်လို့မှတ်တယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘုရားနာရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာအမှတ်မှအတိမှအယူမှလို့သုံးခုသုံးခုရှိနော်မှန
2: ်
1: ပါပါဘုရားနာရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဒကာဓမ္မမိမိတွေခန္ဓာ၅ပါးကဒီထဲမှာမိမိတို့မှာမသိပဲနေတာကအမှားမှားတစ်ခုတင်နံပါတ်ရှိအသိမှားတစ်ခုကနှစ်နံပါတ်ရှိအယူမှားတစ်ခုကသုံးနံပါတ်ရှိဒါသေးချာမှတ်ပါခိုင်းတာဖြင့်ဒီကဏ္ဍငါးပါးယုံနာဓမ္မတွေကဒကာဓမ္မတွေကမိမိသာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ငုတ်ဖွားတာလေးသာလို့မမှတ်က
2: ြ
1: ဘူးဒီကဏ္ဍငါးပါးတွေမှာရှိတယ်ဒကာဓမ္မတွေသင်ညာဆိုတဲ့တရားလေးကတခါလေတာသာပဲသမီးပဲခင်မုန်းပဲလို့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်လေးကအပ္ပမားလေးကဝင်းနေမှာမပြောက်သေးဖြစ်မှန်ပါပါမမဝင်းနေမှာပြောက်တော့ဒါဒီအမှတ်မှားလို့ပဲဇာလိုသုံးရင်သင်ညာဝိပ္ပန္နာသာ
2: မှန်ပါ
1: ပါမြန်မာလိုသုံးရင်အမှတ်မှားလို့မှတ်ထားမှန်ပ
2: ါ
1: ပါဒီကနေဒီဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအမှတ်မှားတော့သားလေးရဲ့လည်းမှတ်မိပါရောကိုသားကိုမခင်ပဲနဲ့လို့မလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ခင်ခြင်းတဲ့အသိမှားရဲ့နောက်ကလိုက်တာမှန်ပါပါအဲဒီခန္ဓာကြီးမှာအခုတရားဓမ္မတော့တင်းနံပါတ်ကတော့ဝိုင်းပြီနှစ်နံပါတ်ကတော့ဝိုင်းပြီမှန်ပါပါနောက်ကျတော့ဒီသားလေးကိုကိုရအားကိုရမှာပဲဒီသားလေးကြီးနာတဲ့အားကိုရမှာပဲဆိုပြီးအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအားကိုမှားဆိုတဲ့အယူမှားတော့မရှိဘူး
2: ပါပါ
1: ဩဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမှားတန်တဲ့ချက်ရှိပါလေအမှားမှား အသိမှား
2: ပ
1: ါပါအယူမှားဩဒကာဓမ္မတွေနော်သုံးချက်တာအမှားရှိပါပါဒါသောတာပတ္တိမဲ့မရရင်ဒကာစိတ်ချက်သေးဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်ဒီနေ့မညာနဲ့ပယ်မရမယ်တရားတွေလေကျေရဥပဒနာမဲ့နဲ့ပယ်ပြဥပဒနာမဲ့နဲ့ပယ်ပြပြီးဒီမှာဒကာရမရဲ့အလုတ်တရားပြပြီးအလုတ်နဲ့ပယ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာကဒီဘုရားမှာလည်းကိုယ်ဝင်ထဲမှာသာရိဆိုတာအမှန်မှားသာရိဖြင့်ခင်ရမှာပဲဆိုတာကအ
2: ဖြစ်ပါလား
1: ဒီသာရိကအာဟုရမှာပဲဆိုတာ
2: အမှန်ပါလား
1: ဩဒါမင်းကြီးခင်မမကိုလည်းခင်မမကချေချေလေးလေးရှိတယ်ချင်းထုတ်တယ်ပဲဒါခင်မမကမှတ်တာ
2: မှန်ပါ
1: ဘူးမှန်ပါလား သူကကိုယ်သူ့ကိုပဲခင်ရမရမှာပဲဆိုတာကောမရှိဘူးလ
2: ားမှန်ပါပါ
1: ဘုရားအဲ့ဒါကအတိမှားပါဗျာမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: သူ့ပဲအာဟုနေရတယ်စိတ်ငုံကဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမှန
2: ်
1: ပါပါဩယောက်ျားလောက်ကပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအမှားဆုံးချက်ကသူမဖြုတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါပါ
2: ဘုရား
1: မိမလေးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသင်္ကန်းလေးအာဟုသာအာဟုစင်ဘယ်နှချက်ပါလဲဒီသုံးချက်ဒီဒကာဓမ္မအမှန်မှန်တော့လေတဲ့ဒကာဓမ္မကအသိမှားလိုက်တယ်အသိမှားတော့ကလည်းအယူမှားလိုက်ပါပါပါဒကာကြီးဒကာဓမ္မတွေမရိခဏကိုကြီးမှာမှားသုံးချက်ဝိုင်းနေတယ်ဒီဘက်ကသမီးဆိုမှလည်းသမီးဆိုတာဘာပါလဲသမီးမဟုတ်ခင်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးဟိုကူကလည်းကိုရတယ်လို့ယူလိုက်ပြန်တော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကသမီးတို့ကလည်းကို့မှာဝိုင်းနေတဲ့အမသုံးချက်ကစားရတယ်ဒကာမင်းမိခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တဲ့အခါလည်းထိုးတူပဲမိမိယောက်ျားပဲဆိုတာကမှန်ပါယောက်ျားလိုပဲခင်ရတယ်ဆိုတာအတိမာဆိုပြီးယောက်ျားရဲ့အာဟုနေရတယ်ဆိုတာရောမှန်ပါပါဘုရား။အဲဒီဘက်ကလည်းသုံးချက်ပဲနော်။မှန်ပါပါဘုရား။ခမောမဘက်ကလည်းဆိုသူပဲမှန်မှားသိမှားယူမှန်းနဲ့သုံးချက်မသွားဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ဩော်ဒါဖြင့်တရားကြီးကဝိုင်းပြီးနေ။ခန္ဓာကြီးရတာခန္ဓာ၅ပါး။မှန်ပါပါဘုရား။တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာအမှားသုံးချက်စီဖြတ်ပြီးဝိုင်းထား။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါနဲ့ပဲဒဂရမတို့အမားတွေကဝိုင်းပြီးကာယံထားလိုက်တော့တနေ့ကြကြံတော့လေဒီကသားပေါ်မှာသားလူတော်မှတ်ကာနတ်ဖြင့်လေဒီမှတ်ထက်ဆန့်တာဒီသိရောဒီယူကောအဲ့ဒါတနေ့တနေ့ဆန့်လိုက်တာလေဒဂရမတို့အဲ့ဒီနေ့ကဗြဟ္မပြေမကပါဘူးသားလူတော်မှန်တဲ့ဆင့်ဒီပထမအမှတ်ပေါ်မှာဒုတိယအမှတ်ဆင့်ပထမသိပေါ်မှာအဲတတိယဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပထမဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဘောမဒိဋ္ဌိဒုတိယဒိဋ္ဌိရှင်းပေါ်ဗျာ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီတန်တိုင်းလေးခုဒီတန်တိုင်းကြီးတွေ။အဲ့ခဏိကဓမ္မကြီးပြောင်းဒကာဓမ္မတွေဝိုင်းတာ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါဒကာဓမ္မတွေထားပါတော့။မှန်ပါပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတွေမှာတန်တိုင်းပေါင်းဘလောက်ခြံရမ်းနေသလုံးဆိုတော့အမားပေါင်း3000သိန်းသမကခြံရမ်းပြီးဝိုင်းတာ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီအလယ်မှာရှိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီအမှန်နဲ့မှနေရတာအမှားနဲ့မှနေရတာအမှန်မှားတဲ့နေရတယ်နေရပါဘူးအသိမှားတဲ့နေရပါဘူးအယူမှားတဲ့နေရပါဘူးဒါတော့ကုလသာသနာ့ရင်းကျင်ဆရာတော်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဒီအမှားတွေအမှန်မှားသိပါယူမှားတယ်တပည့်ရတယ်ဖြင့်ဘုရားမပြင်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ပြင်းပေးမဲ့ဆိုရင်မရှိဘူးဖြစ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မှားတယ်မှပြီဒီချက်မှပဲသိသွားမှပြီတော့ဒီတန်တိုင်းကြီးတွေကအဲ့ကနေ့ကဓမ္မကြီးကြံဝိုင်းနေတဲ့အမှတ်တွေဆန့်ဆန့်ဆန့်ဆန့်သွားတာအသည့်တွေဆန့်ဆန့်သွားတာအယူတွေရောအဲ့ဒါအဲ့ကနေ့ကဓမ္မကြီးမကဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မဒါဖြင့်တဘောမှလည်းဒီအမှားတန်တိုင်းကြီးကြားထဲမှပဲသိဒုတိယဘဝကြားလည်းဒီတိုင်းလည်းတော့လည်းကမ္မနဲ့နေကြပြန်တော့ဒုတိယဘုရားလည်းဒီတန်တိုင်းကြီးကအရင်တန်တိုင်းကပါဆန့်သာလာတယ်တကယ်စပြုတ်ပြက်သွားရတယ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘုရားတိုင်းဆန့်လာတဲ့တန်တိုင်းကြီးဒီဘလောက်များမြင့်မားမလဲလို့မေးရမဖြေကြမေးရမကြဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်းကိုခတ်တယ်လို့အောင်းမေးပါဝိုင်းရပါကြတော့ဆောက်ပေါက်မရှိတော့ပါဘူးနော်ဒဂရမတို့ကဝိုင်းကြလိုက်တော့ထောက်ပေါက်ရှိသေးရဲ့။တချို့များတမိမှနဲ့သေသွားတယ်။တမိခင်သိမ့်နဲ့သေသွား၊တမိအာကိုရင်မှတ်တယ်နဲ့သေသွားတော့ဒဂရမတို့ဒီစရိုင်းကြီးကြားထဲမှာသေသွား။အမှန်မှားသိမှအယူမှနဲ့သေသွားတယ်။ရင်းကြီးရ။ဒါပြန်ဘယ်ခါကာလမှသူတို့မှအမှန်မှအယူမှအသိမှဆိုတဲ့ဒဂရမတို့ပြုံနေရတဲ့ဘဝများရှိပါရဲ့မရှိပါဘူးဗျာ။ဒါကြည့်ရတဲ့ဘဝတစ်ဘဝမှာဖြူပြနိုင်တယ်လားဆင့်လာသွားတာလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါတကယ်ကျွေးရင်းနေပြီ။မရှိပါဘူးဗျာ။တပည့်ရတဲ့သံဃာရဲမှာဘယ်လိုများနေခဲ့ခံခဲ့ရပါလိမ့်မလို့ခင်ဗျာဆိုတော့အိုးမှောင်ပြနေတဲ့တန်တိုင်းကြီးတွေမှာအလဲမရပဲနဲ့ဒီဘဝညားတယ်။မရှိပါဘူးဗျာ။နောက်ဘဝလည်းဒီထဲမွေးတာ။နောက်ဘဝဘဝတော့များစွာဘူး။မရှိပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ဒီထဲမွေးဒီထဲသိမှန်ပါဗျာဒါမှောင်နေမှမှောင်နေသိဟုတ်မှန်ပါဗျာအမှန်မှန်နဲ့သိလိုက်အယူမှန်နဲ့သိပါဗျာအသိမှန်နဲ့သိပါဗျာ ပြင်ပေးမဲ့လို့ပါမရှိပါဘ
2: ူးခင်ဗျာ
1: ဒီထဲကဒကာတဲ့မှတ်လိုက်တာဒီဘက်လူကြီးကလည်းထူလိုက်တာမနေဘူးတဲ့
2: မ
1: ြင်မလိုက်တာလည်းနေအောင်လာအောင်တော့မထိုးနိုင်ပါဘူးခ
2: င်ဗျာ
1: နေအောင်လာအောင်လက်ခါရောက်နေတော့မထိုးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအမှန်တကယ်တော့ဘုရားကထားတဲ့တန်တိုင်းပါလေမတော်မေးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကာထားတဲ့တန်တိုင်းတော့မှတ်ပါဘူးခ
2: င်ဗျာ
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲခင
2: ်ဗျာ
1: ဒီဘဝကကာယနဲ့အကာပိဒ္ဓကာကဒီအတွင်းမှာပဲသေသွားတယ
2: ်။
1: နောက်ဘဝကျတော့ဒီအတွင်းမှာသေပဲဒီဘဝမထက်ကာပြန်လာပဲ
2: ။
1: မှမာသီမာယီမှားတယ်ဖတ်ပြန်လာပဲ
2: ။
1: ကဲဒါကသိပြီပေါ်လာ
2: ။
1: ကျွတ်ပေါ်လ
2: ာ။
1: နောက်ဘုရားကဘယ်နေရာပွင့်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဘုရားကပြင်ဘက်ကပွင့်
2: ။ဘ
1: ုရားကဘုရားကပြင်ဘက်ကပွင့
2: ်။
1: ဘုရားကမြတ်ကပွင့်ပြီးကြလာနေတော့သူ့အမှန်မှန်တန်တိုင်းကြီးကိုလည်းမချိုးနိုင်ဘူ
2: း။
1: အတိမတန်တိုင်းကြီးကလည်းဆင့်ထားတာမြန်မာလုံးလို့မချိုးနိုင
2: ်
1: ဘူး။အယူမတန်တိုင်းကြီးကလည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆင့်လာလို့ဘုရားကချိုးပြတ်နေတယ
2: ်။
1: ဒါကြောင့်ဘင်းငါဝါလူသဲစမကဘုရားတွေပွင့်သွားညားတယ်ကျွတ်တော့မပါတာကျွတ်တော့ဤလုံကြုံရေးကိုကျွတ်တော့တားနေလို့ပေါ်က
2: ြ
1: ဘုရားကြောင့်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ဘုရားမကြွလာနဲ့အရှင်ဘုရားမကြွလာနဲ့လို့ဆိုတာဒကာရမတွေကအရှင်ဘုရားမကြွလာနဲ့ဘုရားကိုရမေကြီးမကြွပါနဲ့ဘုရားလို့မဆိုတော်လေးဆိုပေးခဲ့လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကားနေမယုံလို့ရှင်စဉ်းစားတာကြည့်ကြပါတော့တဲ့ဒကာရမသမီးလေးချိန်ရွယ်ရောက်လို့ဟောဒီဘက်မှာတရားဟောနေတယ်ဘုရားကဘုန်းကြီးကဟောတယ်ခ
2: ါ
1: မလာနိုင်ဘူးက
2: ြ
1: သမီးလူတော်မှတ်တမ်းနဲ့ညီကားနေသမီးခင်မို့ဒီလူတော်စိတ်မားရရောသမီးဆိုတဲ့အယူမားရရောဒါတရားနာတံဖောက်ဖို့ကိုသဘောပါက
2: ြ
1: ဒါဒီဘုရားဒီဘုရားသင်ချောင်းပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတရားနာတံဖောက်ဖို့ပေးရလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်တရားနာတော့ကံပဲစီးပွားရှာတယ်သွားခွင့်မပေးဘူ
2: း
1: သမီးချင်းလေးရောက်နေလို့စိတ်မချရမချရှိနေလို့သမီးကဘာရဲ့ကိုက
2: ြ
1: ဒါမှမားဆိုတာမသေးကြဘူ
2: း
1: စိတ်မချဘူးဆိုတော့အသိမားမကြ
2: ဘ
1: ူးဩသူရဲ့ဟိုတဲ့ခါကျရင်ကိုးစားရအထာရဖြစ်နေဖြစ်ရမာဥတုံးကောင်ပြောတာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့အယူမားကောင
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တရားနာမထွက်ဖြစ်တာလေဒီအမှားဆုံးချက်တန်တိုင်းကာလို့
2: မှန်ပါဗျာ
1: တပည့်ကြားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းလွယ်ခဲ့ရတာကိုမှန်ပါဗျာအမှားဆုံးချက်တန်တိုင်းကာမှန်ပါဗျာဘုရားကတန်တိုင်းတွန်းမှာပွင့်သလားတဲ့တန်တိုင်းပြင်မဲ့မှာပွင့်ရတယ
2: ်
1: ဒီပညာဝိပ္ပန္နသာသမားတွေမှာဒကာတဲ့ဝန်းနေတယ်ဒိဋ္ဌဝိပ္ပန္နသာဓမ္မရမဘုရားဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာဓမ္မရမဘုရ
2: ား
1: ဘောက
2: ြ
1: ဘောတော့ဒီကားလို့ဆိုဘုရားဆိုသူဘင်္ဂဝါလူသဲဒီမကဆိုတော့သဲဒီမုံဘုရားတူဒီဘုရားတွေကဒုက္ခမတနာတွေကဒုက္ခလုံးချုပ်ရေးမလာပါနဲ့လို့ပိတ်ကံလေလားဆိုတာဒီတရားမှာကြည့်ဖတ်ကြည့်ပါဘုရ
2: ား
1: ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ဖြတ
2: ်
1: ဘုရားကိုအလားမခံဘူ
2: း
1: ဘုရားရမယ်ရှင်သမီးဘုရားမှန်တယ်ကာလသမီးခင်မှုနဲ့ကာလသမီးအကုန်မှုနဲ့ကာလမှန်ပ
2: ါဘူး
1: တပည့်ရအဲ့ဒါမအားလို့မအားလို့ဆိုတော့ဆက်တန်တိုင်းကိုဟာကိုကားနေမှန်ပါဘ
2: ူး
1: ဒကာရမတို့မအားလို့ဆိုတော့ပါပါလေ
2: း
1: ဩဒကာရမတို့ကမအားတဲ့ဆိုကိုဟာကိုတန်တိုင်းကားတာဘုရားမဝင်နိုင်အောင်တရားမဝင်အောင်ကားမှန
2: ်ပါဘူ
1: းရင်းမြစ်ရင
2: ်းမြစ်ပါဘူး
1: ဒါကြွယ်တော့တော်တော်သေးတဲ့ဒီထွက်လာနိုင်တာတန်တိုင်းကြီးကြော်ပြီးထွက်လာနိုင်တာတော်တော်လေ
2: း
1: အခုလာတဲ့ဃာရမတွေကို့မှာတန်တိုင်းသေးသေးရှိတာတွေဒီဘုရားဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဆွဲကိုရေးလေကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးတွေကကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ပြင်မဲ့ဆွဲဒီကပြန်ရင်ဘယ်သွားကြမှာတော့မဟုတ်ရင်အပြင်ပြန်သွားမှာရေးလိုက်ရတ
2: ာ
1: ဒီကပြန်ရင
2: ်
1: โอ้ขมย่าได้ตันไหนก็เลยแค่ไล่ได้ผิดๆไม่ပြောบันเลยတော့ขณะไล่ถั่วล่ะนอกจากเปลี่ยนขึ้นน่ะครับขณะไล่ถั่วล่ะพี
2: ่
1: ถ้าว่าบ่ยกเปลี่ยนขึ้นจ๋าล่ะลงไปเลยขึ้นเพิ่นเนี่ยดีตาดีนี้ดีนี้สุดะดกาธรรมดีเล่นดีตาดีเมียสุดะอะตวาฤดีผู้ซอตันไหนนี้แหละก็ไม่ถั่วหลุโลเปลี่ยนဝင်ย่ะล่ะเผีย
2: คร
1: ับยิ้มดิ
2: ยิ้มครับ
1: แล้วจะออกมาล่ะ
2: ครับ
1: တကယ်စရိယကအိန္ဒိယမြန်မာမှာလားဗျာမမှားဘူးဘာလို့တော့မဲတဲ့ခါဒီနေရာမှာဒီကံနိုင်ကြီးတွေကရှိပြီးကံဒီတွက်နေရလို့ရှင်တကယ်ကျွန်မှားဘူးမှားပါဘူးဗျာတာရေမြည်ကလေးဆိုတော့မှားရတော့မလားမှား
2: ပါဘူးဗျာ
1: မြည်လို့ချင်းခင်မပဲဆိုတော့အတိမားမှားပါဘူ
2: း
1: မြည်လေးပဲကြီးတာသေဝင်ကြီးနဲ့လောကမှားဆိုတော့အာဂုလုံးမှားလေတော့
2: သာ
1: သနာ့ဒီကပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မြကြွကြမှာလုံးမဲလို့ရှင်တပည့်တို့ခေါ်အောင်ရတဲ့ဘုရားသူသူကာဝေးရရတဲ့တန်နိုင်နဲ့သွားရပါလိမ့်မယ်ဗျာကြောက်ကြရကောင
2: ်
1: းသာသနာ့ဒီကဓမ္မတွေရည်ရပြောတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ဒီတိုင်းသာသန
2: ာ့
1: သိကြကြကောင်းမှာနော်သာသနာ့ညာနဲ့ကြည့်မှာတကားသိရသာသန
2: ာ
1: ့ဒီတန်နိုင်ကိုခွင့်ရချိုးပေးရ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာဟုတ်ပြန်မှန်ပါဗျာဖြည့်စစ်ပြန်မှန်ပါဗျာဒီတန်တိုင်းမကျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဖြင့်ဒကာကျေဟေးနောက်ဖရာရဲ့ခင်ဗျာသဲမှုနဲ့အမြရှိပါသေးတယ
2: ်မှန်ပါဗျ
1: ာဘယ်ဖရာမှမတိုးနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အဆင့်ဆင့်ကာလို့
2: မှန်ပါ
1: ဗျာဘယ်ဘဝမှာလည်းမဖြည့်စစ်ခဲ့ဘူးမှန
2: ်
1: ပါဗျာအရာဥဘောနာဥဆင့်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒီလိုနဲ့မြန်မာပြည်သူထူတတ်တာလည်းဖရာမတိုးနိုင်ဘူး
2: မ
1: ြင်မလိုက်ကြလေဘုရားရောင်ကြီးတော်တောင်းဝန်ခွင့်မရဘူ
2: း
1: ဘုရားသခင်ကိုယ်မြေကြီးဘုရားပြေကံဒီဥရိယဘုရားညာညာကျိုးစားလိုက်တဲ့အခါရောင်ကြီးတော်တွေဟာလေတကားကျွဲ့မရေနဲ့ဖောက်တော့မရေတကူလုံးလင်းတော့အထက်သွားလိုက်ကြလေအဲ့ဒါနဲ့ဗြဟ္မာပြေတောင်းအကုန်လင
2: ်း
1: ခင်များတို့ထဲမဝင်လာဘူ
2: း
1: အမလီတဲအကာရဲ့စီးရဲ့ကောင်းပါလားဘာကြောင့်ဘလောက်ကာရသိကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကရိမ့်ပြီ
2: မ
1: ကြွချင်ဘူးဗျရိုးရိုးပြောမှတပည့်တော
2: ်
1: ဒါကြိုက
2: ်
1: သဘောပ
2: ါ
1: ဒီထဲမှာပဲမှောင်ထဲမှာပဲတပည့်တော်မွေ
2: း
1: မှောင်ထဲမှာလည်းသိကြတယ်ဒီဒီကြားထဲမှာဘာရှိကြုံသေးတော့မှာ30ဘုံရှိဒီအလေထဲမှာဘာရှိအဲ30ဘုံထဲမှာဥပနာပဲသေးပွဲမြင့်ကြဝဲကြီးခင်းပြီးတပည့်တော်နေမယ်ဖေဒီဝိပ္ပန္နကမကြောင်နိုင်ရင်ဒါနဲ့နေရပ
2: ါ
1: ဘူး။ဒါကြွေကြောက်เสียကောင်းကြလားကိုလုတ်ထားတာကဒီတဲ့ခန္ဓာလေးတယ်လို့ဆိုရမှာ
2: ။
1: ဒါဘုန်းကြီးနဲ့ဒါကဓမ္မတွေချိုးပေးမဲ့ခါပေးမဲ့ဟောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ခမည်းတော်နောက်ဖရာတွေရှင်းညာတယ်လေခမည်းတော်ဖရာတဆူမှမဟုတ်ဘူး။
2: ပါပါ
1: ရိမ့်မိကြရိမ့
2: ်ပါပါ
1: အဲ့တော့နောက်တရားနဲ့မတောင့်တာပါနဲ့အခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတာနဲ့ပဲချိုးလိုက်ဖောက်လိုက်ပြီးဒီဘက်ပြင်းမဲ့အလင်းမဲ့ဖက်ကြပါတော့
2: ပါပါ
1: ဒီမောင်ထဲမှာမွေးမောင်ထဲမှာသေမောင်ထဲမှာနေဆိုတာတွေတော့ပြန်ချုပ်ကြပါတော့ပါပါရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
1: ဝိပ္ပန္နသတ္တန်တိုင်းကြီးကတကယ်ဆိုဘလောက်မြင်မှာကတော့မြားကြီးမြင်မှာအဲ့ကနေတော့ဘာဖြစ်ချိုးသေးထူရတာဘယ်တော့ထူရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်ကြဝလာတန်တိုင်းကြီးတွေကတော့မရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: တပည့်က
2: ြ
1: ဒီခင်ဗျားတို့နေ့ပြန်ထနေတဲ့သာခင်မပဲအကွေရမှာပဲ။သမီးခင်မပဲအကွေရမှာပဲငွေခင်မပဲငွေစရာမှခင်မပဲစရက်စရာငွေမခင်ရင်အယူဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့အစိမ့်စိတ်မှားရတယ်မရှိဘူးလား။မှန်ပ
2: ါဗျာ။
1: တော့ကငွေလည်းအကွေနေရတယ်ဆိုတဲ့အယူမှားရအောင
2: ်။မှန်ပါဗ
1: ျာ။အဲ့ဒါဒီနေ့တခါတည်းတော့ဘယ်နှခါဖြင့်မစင်ကြဘူ
2: း
1: နောက်ဘဝကဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါနဲ့ဒီဘဝထပ်ဆင်းတာဘဝကောင်းများစွာဆင်းခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာဒါနဲ့ဒုက္ခဘယ်လောက်ထူလုံးမေးရင
2: ်
1: မတိုင်းပါဘူးမတိုင်းတော်နိုင်မြန်မာကဘယ်လောက်လုံးမေးရင
2: ်
1: ဘယ်နှစ်ခါကာကြုံဆိုတော့ဝိုင်းကရိပ်မိက
2: ြ
1: အမလေးတကာဓမ္မတို့ဒီတကာခင်ဗျားတို့လူရေးကြွေဆိုင်ကြတော့နော
2: ်
1: ဒီကောင်မတွေ့ရပါဘူးရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ဘုံအောင်ဆင်းတော့မယ
2: ်
1: ဒီတဲ့ဘုံဒုဒုအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတာမသိရဘူးလား ရှင
2: ်း
1: ကဲဒါပြန်အခုဒကာကျွေမညံဘုံညာမရသေးတန်တိုင်းတွင်းမှာပဲရှိသေးတယ
2: ်
1: မညံဘုံညာမရသေးတန်တိုင်းတွင်းမှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းအောင်ဘောကြအဲဒကာလေးဖယားဘုံဘလို့ပွင့်သွားကြလို့ကိုယ်တော်လေးကကျွတ်တော့မတနာတော့လားကျွတ်တော့ကာခွေထူတာလွန်းတော့လားဒါကြောင့်ဖယောင်းလူတွေသပိတ်မှောက်လာတာဘယ်တော့ကြာဘူးရင်ရင်ပြောတာဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ရင်ရင်ပြောတယ်လို့မထင်ကြပါဘူ
2: း
1: ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဖယောင်းနဲ့မတွေ့ခြင်းတရားနဲ့မတွေ့ခြင်းကိုယ်တန်တိုင်းကိုယ်ကာခွေလုံအောင်မှောင်ထဲမှာကြိုက်ပြီးမှောင်ထဲမှာမှောင်ထဲပြင်နဲ့ နေခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးပဲဆိုတာကိုကျင့်납ပါလားကျင
2: ့်납ပါဗျာ
1: ဘယ်တော့အလင်းရလဲကျင့
2: ်납ပါဗျာ
1: ဒီတခါမရရင်တခါကျော်ကိုကျွနေပြီကျင့
2: ်납ပါဗျာ
1: ဒီခါမရရင
2: ်ကိုကျွနေပါဗျာ
1: တိုင်းဒါဖြင့်ဒီတရားကိုတရားဓမ္မတို့တည့်ရဲနဲ့လဲဟောလို့မပြီးနိုင်တော့တခုမှတခုတင်ညာပဲမှစိတ်ပဲရမှာစိတ်ပဲမှဒိဋ္ဌိပဲရမှာဆိုတော့တရားသေးသူ့မိုက်နဲ့သူပဲရမှာမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘုရားရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
1: ဘုရားအဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေယခုနေရတဲ့ခြေနေကဖြင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံးယုံကြီးမှောင်ပြောနေတယ်ဆိုကြရင်ရွယ်ပါမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကောင်းငင်ပြမြေရှိုးနိုင်ညားကြတယ်ခင်ဗျားတို့တန်တိုင်းမြင်မှလို့ခင်ဗျားတို့တန်တိုင်းကြီးကခြူတာလွန်းလို့ရက်လျှော့ပြီးဒီကရပြိဋိဘံဆံရပ
2: ါပါ
1: ဆံရတဲ့ကိုတော်ဘောင်းဘယ်လောက်ရှိပ
2: ါပ
1: ါနောက်ကိုတော်တွေလည်းခင်ဗျားတို့ကုလို့တန်လိုက်ချိုးပြိဋိဘံပုဂ္ဂိုလ်ဖောက်ပြိဋိဘံပုဂ္ဂိုလ်ညာမြင်ပြိဋိဘံပုဂ္ဂိုလ်မှမလာသေးလို့ရှင်နောက်ကိုတွေလည်းခင်ဗျားတို့လက်လျှော့တယ်ပါပ
2: ါ
1: ဒီထဲမှာပဲလေးပဲရှိတယ်နော်ပ
2: ါပါ
1: ဒီထဲမှာပွေဒီထဲမှာသိဒီပဲလေးပါတယ်မှာလည်းသိဒီတန်လိုက်ကပြင်ပကခြံခြံရပါပ
2: ါ
1: တန်တိုင်းကျောင်းမှာ30ဘုံရှိပါလေ
2: ။
1: ရင်းနေလ
2: ား။
1: ဒီတဲ့ကနာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဥဝိနာလေးသေးသေးနဲ့ဒီတဲ့မောင်းနေမှာမွေးလိုက်မောင်းနေသေးပြီးမြုပ်လိုက်မောင်းနေပြန်ဖြစ်လိုက်ဒီတန်တိုင်းကကပြင်ဘက်ကိုမွေးဖွားဘူးတယ်လို့ရှိရ။အဲ့ဒါတော့ကြပတ်ပြီးမှရမှာဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နသပဲတယ
2: ်
1: ။သဘောကျလား
2: ။
1: သဘောကျပါရင်မှမမရသေးရ။
2: ဘ
1: ဘယ်နဲ့တဏှာကုန်းကခိုက်ရခဲ့
2: ။
1: တင်ညာစိတ်ဓာဒိဋ္ဌိ။တင်ညာဥပါဒသစိတ်ဓာဥပါဒသဒိဋ္ဌိဥပါဒသကုန်းမှုကုန်းချက်သွားတာပဲ။အခုတော့တဲ့ဒီတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေတော့အွန်ဒီလောက်တော့ကာထားတာဘုရားများစွာကအခုဘုရားလည်းဆင့်နှုံးဘူး
2: ။
1: ရှိတယ်ဒီလိုဆရာတော်ကောင်းနဲ့မတွေ့သေးဘူးလို့ဆင့်နေဦးမှာပဲ
2: ။
1: ဘုရုလုံယုံရဲတော့မဲတဲ့အခါကိုယ်မိဘမှမသွားလို့လို့ဒုက္ခထဲမှာလုံလုံချုံချုံနေမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ပါပါပ
2: ါ
1: တပည့်ကြပါပ
2: ါ
1: အမှန်တန်ကိုချုံနေခဲ့ကြပါလေ
2: ပ
1: ါပါပါသိသနာကြကောင်းနေတော်ဒကာဓမ္မတဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်တာပါပ
2: ါပါ
1: ကိုယ်နေမှုဟာသိကြောက်ရကောင်းပါပါပ
2: ါ
1: ဒီနေ့သားပဲလက်တွေ့လဲတန်းတိုင်းထတာပ
2: ါပါ
1: သမီးပဲလက်တွေ့ပ
2: ါ
1: ပါပါစီစီပဲလက်တွေ့လိုက်ပ
2: ါ
1: ပါပါဟာဒကာသိကဘာလုံးနေတာတော့လုံးမေးတော့တပည့်တော်ဘုရားရှင်ကလွယ်အောင်လုပ်နေတာဘယ်လိုဆိုက
2: ြ
1: ဘုရားလုပ်တာတော့ကိုယ့်အကိုကန
2: ်း
1: ဒီနေ့ဘယ်နှခါရောလုံးလာဝရိယနဲ့ကာပါလိမ့်နောက်နောက်ကကာတွေကဖြုတ်ပြီးတယ်မှာအစ်စ်ကာတာကအဲ့ဒီပေါ်ထိုက်ဆင့်လာလားဒါကြကြွားပြီဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားရုပ်နဲ့မနာဘူ
2: း
1: မနာဘူးတော့ဒီကဲလည်းဖြည့်ရှင်းမှုကိုလည်းနီးရမယ်လည်းမဟုတ်ဘူ
2: း
1: မရတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ဘာစီစီဘာတန်တန်ဘာပေးပေးဘာကန်းကန်းဒီမှောင်ထဲမှာပဲနေပဲမှောင်ထဲမှာပဲဖေးပဲပြင်မဲ့ကိုတော့ဖြင့်ဝိပါဒသတန်နိုင်ဆုံးလက်ကျော်နိုင်ရဲ့ဘောတာဘာမှတစ်ထပ်ကျော်နိုင်တာဒရေယနာကံဆင်းနှစ်ထပ်ကျော
2: ်
1: ရမ်းလာမှာသုံးထပ်ကျော်ဒါတရားဓမ္မတော်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခုံဖက်ဖို့ဝိပါဒိရဲ့
2: ဝိပါဒ
1: ိဟောကြားပါမှတစ်ထပ်ကျော်နိုင်တယ
2: ်
1: ဒါနဲ့တော့ဒုက္ခကိုဒါပလတ်စတစ်ခွက်မလောက်လို့တစ်ထပ်ထက်ကခင်ဗျားတို့ကာထားတာကဘယ်နှထက်ဒုက
2: ္
1: ခဒုက္ခမှာလဲဒုက္ခတစ်ခုတစ်ခုအထိုက်ကြီးရလဲသိထားတာမဟုတ
2: ်
1: ဘူးအမတန်ထူးကြီးပါတယ်အမတန်မှမြင့်မားပါတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ
2: ။
1: ဟာပါဆင်းလေရှိတယ်ဆိုတာကသဘောက
2: ျ။
1: တကယ်ကျွဲဒီဘုရားဒီလိုမှဝိပ္ပန္နကတန်တိုင်းကြီးကိုချိုးပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြတ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆုံးလေ
2: ။
1: ဟာတရားဟောလို့ကြပါဘယ်သူမှနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်ပြောပြောယုံဖို့မယုံနဲ့
2: ။
1: ပြင်မဲ့ကိုမရဘူ
2: း။
1: သဘောပါက
2: ြ။
1: ဉာဏ်ရောကြောင်းနေရလား
2: ။ကြောင်းနေပါဘူး။
1: သိက္ခာဝိပ္ပန္နကဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နကဒိဋ္ဌိမှမကြောင်းနေရင်ကောဓရံဖြစ်ဖို့ဘယ်နဲ့ဆိုက
2: ြ။
1: ခေါင်းဆံဖြစ်ရလ
2: ား။
1: ဟဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားမျိုးမှမနာရလို့ဒီလိုမှချိုးဖဲ့ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ဒီအမှောင်ထဲမှာမွေးအမှောင်ထဲသေရင်နောက်ကမွေးတော့ နတ်ကမွေးပြန်တော့
2: မှန်ပါ
1: ဘူးဗျာ။နော်ရိုးရိုးမွေးပြီးရိုးရိုးသေးတာလည်းထပ်ဆင့်ပြီးမှသေကြတာ။မှန်ပါဘူးဗျာ
2: ။
1: ကိုကျုံးနဲ့မှန်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာ။ဒါကြိုကိုကျုံးနဲ့မှန်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာ။ဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့သဘောတော့ပါကြတယ
2: ်။
1: မှန်ပါဘူးဗျာ။ဩတို့အဖြစ်ကရင်သိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတန်းကုန်မှာသေချာဆုံးနေချက်မှန်ပါဘူးဗျ
2: ာ
1: ။ဖြစ်သိုးဖြင့်တန်းကုန်ပြီ။မှန်ပါဘူ
2: းဗျာ
1: ။ဘယ်ဒကာဓမ္မတို့တချို့ညာသားနဲ့ခမင်းရဲ့ပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကြပါခြင်းဖြင့်သရကြာရက်စီလို့နှစ်စီလို့နှစ်ပတ်လည်လို့ဆွံ့ကျွေးတယ်မှန
2: ်ပါ
1: ဘာဘာလို့ကြာတော့ဝိပဿနာတတ်တယ
2: ်
1: မှန်ပါဘာရင်းပ
2: ြီး
1: ဘာလို့ကြာတာခြင
2: ်
1: းငကူကဒါဘာကြော်တော့မင်းဒီဘက်ကခင်မန်းတော်တယ
2: ်
1: ခင်မန်းတော်တာကိုဆန္ဒပြည့်တယ်နော်ခင်ဗျားဘာလို့တော့မေးတဲ့အခါဒီခင်မန်းရင်မှန်းပြီးတကယ်လောက်ပါတယ
2: ်
1: ခင်မန်းကိုမပြုတ်ဘူး
2: ဘုရ
1: ား
2: ဘ
1: ုရားဒါနဲ့ရာဟုပန္နကတုတ်သေးရဲ့
2: ဘ
1: ုရားသိက္ခာပန္နကခင်လုံးကရော
2: ဘ
1: ုရားဒိဋ္ဌိဥပန္နကကလည်းငါခင်မွန်းဆိုတာပြုတ်သေးရဲ့
2: ဘုရ
1: ားဩော်ဒါဖြင့်သံဃာစီတိုင်းဘာဆွံ့ကြွေးတာလားဝိပန္နကထပ်တာလားမေ
2: း
1: ခင်ဗျားတို့ကသာဓုညာခေါ်လိုက်သေးတယ်ဒကာကြီးတို့ကဒကာကြီးလည
2: ်း
1: ရိတ်နေတယ်ရိတ်ပ
2: ါ
1: ခင်ဗျားဘာလုပ်နေရှိဘာဖြစ်လဲသူတောင်းကြတယ်ဝမ်းပါတယ်သူတော်သူချရတယ
2: ်
1: သူတော်ဝိနေတာကိုသူချတာကိုတကယ်ပြောကတော်ဘိတ်ကမင်းတရိယာဖြစ်အမှန
2: ်
1: သာကောင်းတော့ရင
2: ်
1: ရင်းကြီးကလည်းအဲ့လိုဆိုးနေပါလေသေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးညံနန်းနဲ့ထောင်မှဒီလေးပဲပေါ်တော့ခမင်းရဆိုရခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ရတယ်ပဲအောင်းနေပါလေရတာရပါတယ်ဝိဝတ္တကုသိုလ်တော့မရဝိကုသိုလ်တော့ရပါပ
2: ါ
1: ဘုရားရေမိဗလားဝိကုသိုလ်တော့
2: ရ
1: ပါပါဘုရားဝိသေကံကုသိုလ်တွေရတယ်ဝိจิตတဲ့ကုသိုလ်တော့
2: ရပါပါ
1: ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိပန္နာသာကြောင့်လောက်တာဟု
2: တ
1: ်ပါပါဒါကတည်းကရေမိရေမိ
2: ပ
1: ါဘုရားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းသက်သိသေးရှုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့မပြောပါနဲ့တော့
2: ဘု
1: ရားကျေရတာဝိပန္နာသာကလာတာ
2: ဘ
1: ုရားဘုရားရေမိရေမိပ
2: ါ
1: ဘုရားလာဝိပန္နသာကလာတာငါ60ပြည့်ပြီ66သေးတဲ့အဲငါအန္တရကင်းလို့ငါဘေးချင်းအောင်ဆိုတဲ့အသွားတွေကဒီကငါငဲ့တာကြီ
2: း
1: ဘယ်လိုငဲ့ပါလဲငါဆိုတာဒီကားလို့ရှင်တကယ်ကျော်ပဲထားလိုက်ပါလ
2: ား
1: တကယ်ကျော်ဆိုတာကမှန်ပ
2: ါ
1: ပုဂ္ဂိုလ်ခင်လို့လောက်တာလားမခင်လို့လောက်တာ
2: ခင်လို့လောက်
1: တာအဲ့ဒါကအတိမှန
2: ်
1: ငါကြမ်းမအောင်လို့ဆရာမကြမ်းမတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာသင်တာကအယူပါပါဘုရ
2: ား
1: ရင်းနေပြီ
2: ဒ
1: ါကြောင့်တကယ်ကျော်ဘာနဲ့လုံမိပြီတော့အမှားသုံးချက်နဲ့လုံမိတယ်ဗျာဩဒါနဲ့တကယ်ကျော်ကြီးကိုဥလာဘုရိုလ်လူလူကလည်းတရားနာရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေချစ်တော့တဲ့ခမရသရိယာဘာသရိယာလဲတော့သရိုင်းမိတ်မှာသတ်သိရင်းနေပါလားဘာလို့ရတာပါလဲပါရဲ့နောက်ဖျားရည်နဲ့လွယ်အောင
2: ်
1: ရိမ့်မေလားအဲ့တော့ဆိုးပါတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ခွေးတို့ပြောတဲ့တရားကမှဒီကရမတွေနားထဲမှာမကျင်းမှုဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီတန်တိုင်းထဲမှာပြောလို့ပဲမှန်ပါ
2: ပါဗျာ
1: မဆိုးတတ်ဘူးလား
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: ဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့ကယူလဲယူသေးတယ်ကမ်းလဲကမ်းသေးတယ်ဒီထဲနေရမှန
2: ်ပါပါအ
1: တော်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာပဲဒီထဲကြတယ်တန်တိုင်းပြန်မှမရှိဘူး
2: မှန်ပါဗျာ
1: 30ဘုံကလည်းဒီတန်တိုင်းတွက်မှာပဲရှိ
2: မ
1: ှန်ပါဗျာကဲလွရွရွရေပဲနေကြမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဝိပန္နသကျော်မရမှန
2: ်
1: ပါဗျာပရမဒိဋ္ဌိဝိပန္နသကျော်မဒီထဲမှာရှိတဲ့အပေ၄ပါးကိုလွတ်မှန်ပါဗျာတပည့်က
2: ြ
1: ဒီထဲစိတ်ကြဝိပန္နသတွေကျော်နိုင်မှကာမဥပါဒ်တွေလွတ်မှန်ပါဗျာတပည့်က
2: ြ
1: လင်ညာဝိပန္နသတွေကျော်တာကျော်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဟိုသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်တွေရပြီးလွတ်သွားမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ gain ခင်ဗျားတို့တကယ်ကျွယ်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဝိပန္နအလုတ်ကမလုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိပန္နသကျော်ဖို့တော့ဘယ်သူမှမတတ်ဘူး
2: တတ်ပါဘူးဗျာ
1: တတ်နိုင်မှာ
2: တ
1: တ်
2: ပါဘ
1: ူးဗျာ gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သောကံဖရာရေးတာကတရားကျော်လို့ကြာတစုတဲ့တစုတဲ့ခူးခွန့်ပြန်လာပြီကျွတ်တော့မသိဘူးလားကျွတ်
2: တ
1: ော့ခူးခွန့်ပြန်နေလို့ပြောတာကျွ
2: တ
1: ်တော့ပဲဆုံးရဲ့ကျွ
2: တ
1: ်တော့ဘယ်ဘယ်မှမခူးသိဘူ
2: း
1: ဘယ်ဘယ်မှကျွတ်တော့လာချက်ဖို့ကိုကျွတ်တော့ဒီအလုံးမရှိဘူ
2: း
1: အပြောရတာဖြင့်အလုံးရှိအလုံးကွာတာအပြောရတာအလုံးကွာတာဒါဖြင့်အပြောနဲ့အလုံသွားဖျောက်တဲ့နေရာကဝင်ရမှာလို့ တခါကျရင်ကြီးကြီးခတ်တော်လို့ပြောတော့ဘောလုကတော့သိုးနေတယ်ရင်းပြီဗလားဟဲ့အာရုံတရားဓမ္မတွေဒီလူမပြောပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိုးပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာသာဖယ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့လွန်တဲ့ဖရာတွေလည်းကျွတ်တို့တပိတ်မောက်တဲ့ဖရာနောက်လာတဲ့ဖရာတွေလည်းဖရာကမောက်ချင်တော့ကျွတ်တို့ကိုယ်တိုင်ကကိုကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကိုမတွေ့ချင်တာလားဘုရားဗျာမဟာကရုဏိကောနာသောဆိုပဲဗျာအလုံးကရုဏာရှိတဲ့ကိုယ်ဝယ်ရှိတဲ့ကိုတော်ရှိပါလို့သူ့ကိုယ်သူပြောရပါပဲပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိယာဝလာသားနဲ့မချတဲ့တပါးတဲ့ခါနိုင်ပါလေဆိုတော့ဘုရားဟူသည်ဒီတိုင်းပါဘုရားဗျာတို့တော့ခင်ဗျားတို့ကမနဲ့မိုးလင်းကာဘူးမကြွနဲ့ကိုတော်ရင်းမိလားနေ့လေကြာတယ်တော့ဘာလို့ပြန်ကာပြန်လာပဲညကြာတယ်တော့နေ့ပြန်ကြာတယ်တော့ဩဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ခမရတို့ကာကျက်ပြင်းတာမလဲမတော်မဲတဲ့ခါကြတော့ရိမ့်ကြည့်ကြဘုရားနဲ့မတွေ့လို့လို့ဖျက်တရားနဲ့မတွေ့ဘူးဗျာတန်ခါလေးအဆုံးမနဲ့မတွေ့ဘူးဗျာဓမ္မဓမ္မတွေသေချာကြီးမှာတကကြွေရိုင်းမှန်းကြည့်ဒီအမှတ်ဆုံးမှုတဲ့သာခင်မပဲအာကိုရမှာပဲဆိုတော့ကနေရင်ဖြင့်သမီးဆိုတော့ပညာမှာပေါ့ခင်မပဲဆိုရင်ဖြင့်စိတ်မှာအကွေရမှာပဲဆိုတော့ဒါပြန်အမမာအတိမာအီမာကမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ရင်ဆင့်ပြီနားရအောင်ကြိုင်းနှာခေါင်းကနားရှူရှဲရဲ့ဘုရားသာသနာ့လေးကိုဘုရားဝတ်ခြင်းရင်မနောဘက်ကကြံလုံးဆိုရင်အမလေးတရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဘုရားဓမ္မတွေကလည်းဒွါရလျှောက်ဖို့ကအကုန်လုပ်နေတာပဲအုပ်တွေလျှောက်နေတာရိပ်ပြီလားဩသမားဆရာတကားကျွဲသိကောင်းပါလားမှန်ပါပါဒီသူဒီသူကြီးကိုလည်းဘယ်သူသူအောင်လုပ်ပါလဲဦးလားမှန်ပါပါမြင်မအောင်လုပ်ပါပါဒီနေ့ကလည်းခါလုပ်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကတော့အရေးကြီးလို့ရတော့မေးတော့ဘုရားသူနဲ့လွယ်အောင်မှန်ပါပါအရှိရတာပဲရှိမှန်ပါပါရှင်းမလားမှန်ပါပါကျမတို့ကဆူတောင်းလိုက်တာဒီထက်ကနေမြေရေဖရားဆိုရင်ကြံငါးကံနဲ့ရှေးဥစွာဖူးရပါလေ။ဟောနာမလာဘူးတဲ့ဒီကမလာဘူးတိုးတော့မတိုးနိုင်ဘူး။ကျမတို့ကဒီထက်ကဟိုမောင်လေးကသူ့တွေသူ့ပိဒကာကမြန်မာအောင်မိုးထားတဲ့ဆဲမောင်ကြီးတဲ့ဖရားကြွပါ။ဒါပြန်အပြောကခင်ဗျားတို့တွေ့ကြလားအလုံးနဲ့တော့မတွေ့ကြဘူး။ရင်းနေလားအပြောနဲ့တော့ဒါတော့ဆာကရေးထားတော့လောင်းရေးထားတွေ့ကြလားအလုံးကြတယ်အလုတ်ကြတာဒီသားကြီးမြည်ဒီမြည်ဒီမြည်အမှတ်တွေဖြိုးရတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားတော့ဖြင့်တော်တော်ခင်းရင်မလာရဘူးလားဒီပြန်မှုရဆဲရမယ်ဆိုတော့ခင်းရင်ပါခင်းရင်ဒီယူရဆောရမယ်ဆိုတော့ခင်းရင်ပါဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်ဆူတော်ပြန်လျှော့ရိတ်နေပါလားအမလေးတကားကျဲအလကားလုပ်နေကြတာဆိုတာကဝိပ္ပန္နသားနဲ့ဝေဝံပြောတော့မှရှင်းပါဘုရားဟောသူကဘုရားကြီးတွေမှာဖြစ်စီဘုရားတော်ကြီးမှာဖြစ်စီပေါ့ဗျာ။ဦးတောင်းလိုက်တဲ့သူဒီသားဒီသမီးဒီမီဒီမင်းနဲ့အိုအောင်မအောင်ပေါင်းရောက်ရောက်ရဘွားမှာလဲချို့သူပဲဖတ်ဖတ်တာလဲတော့။ဘုရားရှိသွားပြီမာရီလုံးနေ။ခရိုင်းကအရှင်ဘုရားချက်ပြန်ချက်ပေးပါ။ဒါမှတပည့်တော်ဒီကရောက်ကြမယ်။ဒီလေးပဲသွားပြော။ဒီကိုဗိဇကထွက်တာတော့အကောင်းမိုက်ခင်ရတယ်ဒကာဓမ္မက။အယုံဆိုးလိုက်တာကတော့ဘုရားကဒီတန်တိုင်းနဲ့ချိုးပေးကြလားဒီထဲကနေပြီးလော့ကဲတင်တင်ပါပါခင်ဗျားတို့ကထပ်ပေးပါပါပါသူ့မှာကပြည့်လို့ရှင်ရွှေရဲရဲ့တော့မလားပြောတော့ပါပါအတော့ဆိုးတယ်ကာဓမ္မတွေမဆိုးလားဆိုးတော့ပါပါအဲ့ဒါဘာရွှေရဲသွားပြီးကြလားမသိတဲ့ဘက်ကဘာလို့တော့လို့မဲလို့ရှင်ဒကာကျေဖြေတတ်တယ်ဒကာပါဘာနဲ့ဖြေတယ်ဒူသေးလို့ထပ်တာလားရှင်းကြလေကြီးအောင်လို့ဒူအမြဲလေးများတော်တော်လေးနိုင်နေသေးလို့လားနိုင်နေခင်လို့ရိမ့်နေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အခုဘုန်းကြီးပြောလို့သာပေါ်လာပေါ်လာကိုယ့်အလုပ်အလုံးမှန်လို့ပဲခင်ဗျားခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားဘယ်နဲ့ပါလိုက်ဘယ်မှန်ရမလို့တရားဓမ္မဒီသားဒီမိဒီမိဒီမြင့်နဲ့ငါပြတော်လည်းကိန်းတွေကပါသေးပါဘူးလားအဲရှင်ပြတော်လည်းဒီချိုးနဲ့ကပါတာဆုံးကျောင်းပါဗျာ။ဒါကငါ့ဖြစ်လဲသူကအမှန်မှားပြီးမာယူမှန်းနေပြည့်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်ပြည့်တော်လဲ။မှန်ပါဗျာ။ငါ့ဖြစ်တော်လဲ။ မှန်ပါဗျာမြန်မာဖြစ်တော့
2: မှန်ပါဗျ
1: ာဒါနဲ့အမှန်ပဲတော့မရောက်ပြရရင်လည်းခရာသွားတော့ဆောက်သွားတယ်ခရာကတော့ဆောက်သွားတယ
2: ်
1: အမှန်ဆိုတော့သစ္စာညာကိုဘယ်တော့မှမရရရင်မှန်ပါဗျာဒီတဲ့ဆိုများဥပအောင်ရှိသေးရဲ့မ
2: ရှိပါဘူ
1: းဗျာတကယ်ကျွဲကြားရလို့ပဲဝမ်းပါတော့နောက်ပယ်ကြီးနေတော့ဖြင့်နောက်ရက်တည်းနဲ့မြင်းမျိုးကုံပုံတရားဓမ္မတွေဒီဥစ္စာကျွတ်လောက်မပြောပါဘူ
2: း
1: ခင်ဗျားတို့ကအားထုတ်ရင်ကျွတ်လောက်မှာပါပဲ
2: ဘ
1: ုရားလည်းခင်ဗျားတို့မိုက်ချက်ပြန်နာတာကိုစုံပြောပြရတယ
2: ်
1: ဘယ်လိုလဲမိုက်ချက်ကပြန်နာနေတော့ကြာတယ်ပြန်တန်တော့ဒါကိုဩတို့ဒီကားလို့ဖြင့်ဒီဆရာသမားနဲ့ဒီလိုမှအကြောင်းရင်းမြောက်လို့မတွေ့ခဲ့လို့ရှိဖြစ်ဒုမိုက်ချက်ဒီကားဒုလုံကြုံရေးဒုကျွတ်လို့ရေးကိုဒုလုံးဝအလိုမရှိတဲ့သွားပဲမှန်ပါဘူးဗျာမပေါ်သေးဘူးလားမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာသေသေချာချာဉာဏ်နဲ့ထောင်းမှခင်ဗျားတို့ရေးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရေးကြီးမှန်သိမှန
2: ်ပါဘ
1: ူးဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ကမှဖြစ်ပြအနိစ္စနဲ့သူနိုင်ရမှာမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာမြမရင်လမ်းလေးရပါမှန
2: ်ပါဘူး
1: ဗျာခိုင်းဘူးလားဝင်ရေးမိဘူးလား ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကမဲပြတယ်ရှိပြရတဲ့ဒီဒကာရမတို့ကရုဏာကင်းပြီးจิตတို့จิตတို့အခုတည်းဒကာရမတွေကိုကရုဏာကင်းပြီးပြိဋိဘံသံသလားလက်လျှော့ပြီးသံသလားညင်ညက်တယ်ညင်ညက်တယ်ဒါကုသောင်းဖြစ်ကိုသိကြသိကြမှုသားကိုမဖြစ်လက်လျှော့လားဒကာကျွေးမှုသားဖြစ်သလားလဲမှန်သလ
2: ား
1: ဘုရားလက်လျှော့တယ်လူဒီဘုန်းကြီးပေဟောနေတာအံ့ပြကောင်းတယ်အမှန်တရားအပြာကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီလ
2: ား
1: ဘုရားတော်ဘလောက်လဲကြတော့နေတာတဲ့ဘင်းနာပါလို့သဲစမက
2: လဲကြတော့
1: ရိမ့်မိတယ
2: ်
1: အဲ့ဒီလဲကြတာဘုရားကကြော့ရတာလားကရုဏာမရှိလို့လားလဲကြော့ရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားမြတ်ကြီးတွေဒီကားလို့သင်ဖြင့်ငါကုလို့ကုမြောက်ဖြစ်ရမယ်တိန်တော့တန်လေးရနာရီတော်သမုဒ္ဒယပင်လေဆိုရက်ကိလေသာနယ်မှဘုမဘကန်းလေးဟူသောနိယရနယ်သို့မာကုလို့ကူးစီရမယ်ဆိုရက်ကျင်းဝါးတာကိုခင်ဗျားတို့ကြားတယ်လက်လျှော့မလျှော့ဘူးလား
2: လျှော့ပါဗျာ
1: မုတ်တော်မောစီရနယ်ငါကိလေသာဝတ်သုံးမမှငါလွတ်တယ်လို့အာလမပုဂ္ဂိုလ်လွတ်စီမယ်ဆိုရက်ရည်ရကျန်တဲ့ဘုရားစုပါမယ်အဲ့ဒီဘုရော်တွေဘာလို့ဝေါ်က
2: ြ
1: ကျင်းဝါးတယ်ခင်ဗျာကျွတ်တော့ကျွတ်တော့သဲရင်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဘလောက်နဲ့လားကုန်ပယ်စီမကွာဆိုလို့ဆိုပါဘူးပါပါဘုရ
2: ား
1: သို့တော်ကောင်းမှဖရာလည်းတခါကျွတ်ပါဖြစ်သွားတယ်ရှင
2: ်ပါပ
1: ါဒီကိုယ်တိုင်းဖြွန်းလို့လျှော့တာလားတဲ့ကျွတ်တော့ကောအလိုမရှိလို့သူလျှော့ရတာပါပ
2: ါ
1: ပေးသေးချာချာစဉ်းစားတော့မှအလိုမရှိတာပါပါဘုရား
2: တ
1: ခါကျွတ်ပါဟုတ်ပါဘူးလား
2: ဟုတ်ပါပါဘုရား
1: သေးသေးချာချာညံနှမ်းတဲ့ခါတော့မှာဩတို့မသိတဲ့ရေးရပြန်တို့လုံးကြုံရေးတို့ဒုက္ခရောက်ရေးပဲဆိုတာပေါ်လာ
2: ပါ
1: ပါပါပေါ်တယ်ဘုရားပ
2: ါ
1: ပါပါဒါကတည်းဒီကရှိပညာဘုရ
2: ား
1: အားလုံးတရားတော်အားလုံးဒကာဓမ္မတို့ပညာဆင်ကြတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းဖြစ်ရင်တော့မရဘူးပါပါပါရှင်းလေဒကာကျွတ်အခုဘယ်ကလာခဲ့သရုံးလုံးမဲတဲ့ခါကြတော့တပည့်ရုပ်ဗျာဝိပါဒသတ္တန်တိုင်းကခဏထွက်ခဲ့ပါ
2: မှန်ပ
1: ါပါဘုရား
2: တ
1: ပည့်ကြားပါပါတရားတော်သိရင်အလုပ်ရပြောင်းမှန်ပ
2: ါ
1: ပါဟာဘယ်ပြန်မှာတော့မှန
2: ်ပါပါ
1: ဘာဖြစ်လဲတော့နဲတော့လားမှောင်လို့လား ဖြစ်မှာဖြစ်မှောင်လို့ပြန်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါအော်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ရဲ့ကိုသေးသေးချာချာကိုတွေးကြည့်တော့မှယူရတဲ့ချက်တို့ပဲကမ်းလာတဲ့ချက်တို့ပဲဆိုတော့ပေါ်တယ်ပေါ်ပါပ
2: ါ
1: ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါယူတာရော
2: ယူတာ
1: ကမ်းလာရော
2: ယူတာ
1: ပါပါအဲဒီတချို့များကြတော့နည်းနည်းလေးချိန်လေးလွန်သွားလို့တရားကနေရှည်သွားမယ်ဆိုဒီဘုန်းကြီးရှည်ပါရှည်လိုက်တော့လိုက်ပေါ်မှန်းပြီကိုကမောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကကြားတာဒီလိုပဲရောက်ရောက
2: ်
1: ဒီလိုဝိညာဉ်ရောက်ပါလားဒါသက္ကတလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲပေါ်လာတာကဒီထုံးစံရှိလို့ပြောတာပါမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ငါကျွဲသဘောပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဘလို့တန်တိုင်းအတွက်မှာမှောင်ပြောတယ်မှောင်လဲပြောတယ်ဝါကနာဓလိဖြစ်ပြတယ်ဆိုတော့ဒါကသိရင်းရင်းပါဗ
2: ျာ
1: ။ဒီကဒီမှောင်နေမှာဆိုတာကတော့သိချစဉ်းစားကြည့်။ဘာမှမသိဘူး။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: သစ္စာလေးပါးဒီမှောင်နေပေါ်ရတယ်မပေါ်ပါဘူ
2: း
1: ဘုရားကပွင့်နိုင်ရလား ဘုရားကမပွင့်နိုင်သစ္စာလေးပါးသိဖို့ညာနေကရနိုင်ရလ
2: ား
1: မရနိုင်တော့ဒီထဲငွေဒီထဲပျော်ဒီထဲမတတ်ကြဖြတ်ကြဒီထဲဒီထဲဟိုတဲ့ဆင့် ဒီနတ်ပြည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဉာဏ်မတန်ဖြုတ်ဒီဖြင့်ပြောနေတာဘာလို့ဆိုးတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီဝိပ္ပန္နသ3ချက်ဒါတိတစ်ခုချင်းချိုးဖဲ့ပေးရမှန်းတော့ဒီပြန်ဒကာသူသိသိချင်ရမှတ်တာနဲ့ဒီဝိပ္ပန္နသချိုးဖဲ့ပေးမယ်မရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြွရဲလွယ်ရဲဘယ်နည်းမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါလားဟာလေခင်ဗျားတို့လောက်နေနေဒီဆရာဘုန်းကြီးကနှီးမှမပေးတော့ဘူးဟုတ်တယ်ညာဥပ္ပန္နကတဏှိကြီးဒီလိုချိုးလိုက်ခက်လိုက်စိတ်ဓာဥပ္ပန္နကတဏှိကြီးဒီလိုချိုးလိုက်ခက်လိုက်ဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နကတဏှိကြီးကိုဒီလိုချိုးလိုက်ခက်လိုက်ဒီဟာကိုပြောပေးလို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းချိုးပဲပြီးဖွက်ပါမှာရမှန်ပါဗျာမျက်မှောက်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီကြောင်းနဲ့ဒီကျိုးနဲ့ဒီပောင်ထဲမှာပဲမွေးဒီမောင်ထဲမှာပဲသိမှန်ပါဗျာသဘောကျကြမှန်ပါဗျာဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီတစ်ခါဒီတရားပွဲမှာဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကိုဖွင့်ပေးတဲ့ပွဲဒီရလွတ်ပါလို့ဒီဘုန်းကြီးလည်းပြန်နေမှုပြီခင်ဗျားတို့ကလည်းသိသောမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီထဲမွေဒီထဲသိကြတယ်ဘယ်နဲ့နေနေမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြေကြအဟောဘောလွယ်လားနောက်ဒီသူ့မဲ့နဲ့တလုံးလေးချိုးရမယ်ရက်တွေကဒါကြေကြံသေးဘူးကြံသေးရောဥပအောင်ဒီဥစ္စာဒုံနဲ့လုံးလို့ဖြစ်ပါမဖြစ်တော့ဒီတရတိုင်းတိုင်းနဲ့တိုင်းတိုင်းသုံးရတိုင်းတိုင်းအလုံးတရားကိုကြားပြီးချိုးဖဲ့ဖြည့်စည်ဖြစ်တော့မှာအော်လွတ်ပြီကျွတ်ပြီဆိုတာလားမှန်ပါပါရိမ့်နေပါအခုယနေ့ကစပြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကဘယ်လိုအနိစ္စစိတ်လို့ဘာပဲစိတ်နေနေမဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါပါဒီတန်တိုင်းဘက်မှာပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဒီမောင်ထဲမှာပဲမှန်ပါပါရှင်းမလားမှန်ပါပါခဲကျဲပြေးမတော့အောင့်ထားဦးတော့မှန်ပါပါအလုံးရေးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အိဋ္ဌေပေါ်ကြမှန်ပါပါဒါကဘုန်းကြီးကလည်းတဏှာကြီးပဲပြောနေတဏှာကြီးနဲ့လည်းဥပအောင်ဆောင်ပြောဖို့လွယ်ပါ့မလဲအဲ့ဒါရေပောင်းများစွာစုလို့ခန္ဓာကအသက်ရှည်လို့ဒကာရမတွေကလည်းအသက်ရှည်မှကျွလန်းတော်လန်းရကြပါဘုရားတဲ့ရဲ့သင်းနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါအစ်တေပြပြီးကြတော့ဟောငါအစ်တေရှိပါလားဘယ်လိုများထွက်ပေါက်ဆရာရပါမလို့ဟာဆရာတော်ကထွက်ပေါက်ပေးမလဲဒီလိုစောင့်ဒီနာကားပါဘုရားဒီတိုင်းဘုရားနာခဲ့ရတာပဲသူတဏှာကြီးဆိုတော့နာမည်တော့ရှိပါတဏှာမည်ကြီးတော့သွားနာတယ်ကျုံနာနေကဒီလိုချခဲ့တာပဲကျုံလက်တယ်နားမလဲဘူးနောက်တော့နားမမလဲတော့မသွားကြဘူးဆိုမသွားကြဒီတိုင်းနေဒါပဲရှိဒီဘာမှမရှိဘူးသဘောပါကြမသွားကြခြင်းဒီတဲ့မူဒီတဲ့သိကုရီတဲ့မူတဲ့တော့ပြီးဒကာဓမ္မတော့ဘယ်ထဲသိသူပြောတယ်ပဲဟဲ့ပြောမယုံရင်ဒုံးနဲ့ရက်ပြီးပြင်မဲ့ဆိုဟိုထဲပြင်းစီရမှန်ပါဘူးပြည့်တယ်ကခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတာဒီတိုင်းအခုကြောင့်လေခဏတဏှာကြီးတောင်းရုပ်လာကြဒီတမိုင်းလာကြဒီကပြန်ပဲကောင်းဒီလောက်ကိုနေကောင်းမယ်မှန်ပါဘူးရင်းပြီမှန်ပါဘူးဘာလို့ဒီနေရာကတော့ပြောရတော့မေးဖို့မလိုဘူးမှန်ပါဘူးဒီနေရာမှာဘဝတဏှာဆိုတဲ့စိတ်တော်ပန္နာတာကခြိထားမှန်ပါဘူးပြညာဥပန္နာတာကငါသိငါသားကသမီးနဲ့နီးနီးသောတဏှာဥပ္ပန္နသကလည်းဒီထက်ပြန်ဖွဲ့စိတ်ဓာဥပ္ပန္နသကလည်းသူတို့နဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးသိချမ်းတာလေဆိုတော့ခင်မှုလေးရတယ်ဒီထက်မှာစိတ်ဓာဥပ္ပန္နသခင်မှုကလည်းဒီထက်ချိန်တာဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နသဒိဋ္ဌိဉာဏ်ခိုးခိုးရမယ်တဲ့ဒီထက်မှာခိုးခိုးရရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကကုရိထဲမှာခိုးခိုးရရှိဖြစ်ဘလို့များဆိုးနေတယ်ဆိုတော့ခိုင်ကြောပေါ်လားအဲ့ဒါကဓမ္မတို့ခဏကပြောခဲ့တဲ့စကားဟာတကားစစ်မကြည့်ဘူးပြောဘုရားဆူလူလက်လျှော့တယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားကြည့်သလားမကြည့်ပါဘူးကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းခင်ဗျားနဲ့ကျုံနဲ့ပြုတ်ဖို့မလိုတော့မှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီမှန်ပါပါအခုတော့တကားလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြမ်းနေတော့အိုးတပည့်တော်ဘုရားလက်လျှော့တယ်လို့ပြောပြောမှန်ပါပါရင်းနေနောက်ကတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အခုတရားလာနေနေကြတာအရင်ဘုရားရဲ့လက်ထက်ကပါမသွားတာဘာဖြစ်လဲလို့မေးမနေ့ပြည့်ဗန်းညာစွန့်ရတတိပုတ်ဘူးဗျာဘာကြောင့်ဘုရားရဲ့ကြော့တော့ဆိုတော့နေတိုင်းကာတဲ့တပည့်တော်တန်တိုင်းကိုဘုရားဝင်ခွင့်မရဘူးဗျာမြင်မှားလိုက်ကြတော့ဘုရားကိုတကိုးတော်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးရိမ့်မိဗလားလူကြီးကတွေ့လိုက်ကြတော့ဘုရားကိုညံတော်နဲ့ထိုးဖောက်လို့မရဘူးမန္တမေဒီဝဗုဒ္ဓမှာအောင်များတော့လေကျွတ်တို့ဝိပါဒကတန်တိုင်းမအောင်ရှာဘူးကြော့ရတခါကြတဲ့စကားကြည့်တာကအမှန်ပဲအမှန်ပါဗျာအမှန်လို့ခန္ဓာကြီးရပြနေပေါ့မှန်ပါဗျာခန္ဓာကြံတာကပြနေမှန်ပါဗျာ ်ပါဘူး။ကြားသေးဘူးလား
2: ။ကြားပါဘူ
1: း။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတကားလွဲရင်ဖြင်းအမွဲနဲ့ဖြင်းရကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို့မှတ်ကြ။ပါပါဘူ
2: း
1: ။အမွဲနဲ့ဖြင်းရကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း။ကိုယ်ချင်းဖြင်းနိုင်ချင်းဖြင်းရဆိုတဲ့ဆိုဒီကလည်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည
2: ်း။
1: အမွဲဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့သိတရားချမ်းသာလဲလူချင်းအမွဲတော့
2: မ
1: ဟုတ်ပါဘူး။သိတရားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူချင်းလုံးရှိသေးတဲ့ဆင်းဖြင
2: ်
1: းမွဲလို့လူချင်းတာပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီခါဒီတရားပေါ်မှာဥပ္ပန္နသတွေသတ်ပုံချက်ပုံအလုံးလုံးပုံင်းကပြရတယ်ခင်ဗျားတို့နားလဲလို့ကျင့်လိုက်လို့ရှင်းအဖြစ်အမောင်ခွင်းအလင်းရောက်ပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကျမှစက်ခုံဥဒ္ဒဘာတိမှန်ပါဉာဏ်ဟံဥဒ္ဒဘာတိအာလောဘဥဒ္ဒဘာတိဝိညာဉ်ဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာခင်ဗျားတို့ရွတ်တာလေဒီပြင်မဲ့မှာရှိတယ်ဒီတော့မရှိဘူး
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဘာက
2: ြဘ
1: ာဥပ္ပန္နသာတော့မှရှိပါရဲ့လားမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ဒါကြကြွယ်တော်တော်သဘောပါအ
2: မ
1: ှန်ပါပါဒါနဲ့ဒီတရားကဒါကြကြွယ်ဒီလောက်ကလေးနိုင်နေတဲ့တော်ပါတော်ပါပ
2: ါ
1: ဘုရားမိုက်တက်တည်ပြောလို့ရှိတယ
2: ်
1: မှန်ပါပါနေနာလို့သင်ပေါ်မသိရလိမ့်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဒါကဓမ္မတို့ဘာတွေပြောနေပါလဲဘုန်းကြီးတရားဟောခိုင်းတာကိုယ်မိုက်တက်တည်ဖော်နေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဆိုခြင်းဆိုလိမ့်မယ်မှန
2: ်ပါပါ
1: ဘုရားကလည်းကိုယ်မိုက်တာမှကိုယ်မသိရင်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တယ်လို့အောင်းမလားမှန်ပ
2: ါ
1: ပါကိုယ်မိုက်တာကိုယ်မသိရင်မိုက်တာကိုမိုင်မှန်းပြီးပညာရှိမှန်ပ
2: ါ
1: ဘုရားခရားကမိုက်တာမိုင်မှန်းမသိဘူးသူ့ဟာသူလူလင်မာခင်းနေရဲ့မိုက်တဲ့ဘူမိုက်တယ်ခရားကဓမ္မဗလာပါဠိတော်မှာသိထားတာမှန်ပ
2: ါ
1: ဘုရားသဘောပါမှန်ပါဘ
2: ု
1: ရားအဲ့ဒါဝိဓုလေးနဲ့တို့လို့နားထောင်လိုက်ရုဒ္ဓဒကာဓမ္မကိုသိချာခင်ဗျားတို့သီးပေါ့မယ်တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တရားပထမမယ်ရမယ်တရားကိုသိချာမှတ်ပါမှန်ပါဘ
2: ုရား
1: လူနေရောက်တာဘုရားသခင်တို့ဘာမှဘုရားရဲ့တရားဟောဒီလိုတရားပေါ်ကြီးကလူစုခပိုင်နိုင်ကြီးရောက်ပါလိုက်ပါဗျာ
2: ဘ
1: ုရားတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခပိုင်နိုင်ကိုမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာနာနေတရားကတော့ဘုရားတရားနာရင်တော့သတ္တမသိဘူးမှန်ပါဗျာခပိုင်နိုင်မလို့ရေချက်ရှိပြီးတကယ်လားနင်များကလည်းတရားတော်ဤသဘောကိုနည်းနည်းသက်ဝင်သွားတာနဲ့တကယ်ကျော်ရေဝိပ္ပန္နသတွေကျော်ပြီးသတ္တမသိမှန်ပါဗျာတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တပည့်ရနိုင်တယ်သူကအဲ့ဒီတော့မြောက်ဆုံးပြီးကြအပိုင်းနဲ့ပြန်ပေါ်ဘူ
2: း။
1: မဲတရားနာနေလို့မင်းတပည့်ဘုံမှာချက်စားကြမင်းရှိရလား
2: ။
1: ငါကတပည့်ရတယ်တွေ။တပည့်ဘုံတော့ချက်စားကြရှိသေးတယ်။ तू ကလိမ္မာဖြစ်နေပြော
2: ။
1: အဲ့ဒီဘုရားခင်ကိုမြတ်ကြီးကရှားလိုက်ခါကျသောတာပန်ကသွားလျှောက်သောတာပန်ခွိုင်းနေတာ။ဒီတော့ဒီလိုဆိုခါပါလေဘုရားဆိုတော့ယောဘာရမဏိတိဘာလံပါဏိတော်ဝါပိတေနတော့ဘာလောကပါဏိတော်မာနိသဝေဘာလောတိဝုစိ။ယောဘာရောအရှင်တည်းဘာရံမိမိမိုက်ကြည့်ဖြစ်ကိုမြင်ရသည့်အောက်မေ့သောတော်ဘုရားသည်ပါဠိတော်ဝါပြီပညာရှိသည်လေဟောသည့်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့မိုက်တာမိုင်မှန်းသိတဲ့တရားနာရခြင်းပညာရှိသည်နေဖြစ်ပါဘုရ
2: ား
1: မိုက်တာမိုင်မှန်းသိက
2: ြ
1: ဒီနေ့ဒီနေ့ဘယ်နှခါကာလဲဘာလို့လဲကာလဲအဲပညာရှိဖြစ်ပြီငါထိုးထောင်းတယ်ဒီနေ့
2: ဘ
1: ာကြငါဒီရီချိုးပဲပြီသတ်တော်မယ်ဆိုတဲ့ပညာရှိဖြစ်ပါပြီဘာလို့ကမိုက်ပြီဖြစ်ပါလဲပါဠိကမှန်နေသူ့ကိုယ်သူပညာရှိခြင်းသောတော်ဘုရားဝေစင်စေတိဘာလို့ဒီအလောကမိုက်တဲ့ဝေအဟံငါပြားစီဘုရားရှိခိုးတော်မူပါပ
2: ါ
1: သူကမိုက်တော့မိုက်ပြီသူ့ကိုယ်သူပညာရှိခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုငါပြားဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ခொနည်းကတပည့်ရတယ်တပည့်နဲ့ကိုဆိုရတယ်
2: ပါပါ
1: ရင်းမိရလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ဘာရီသိရကြုံလို့မေးရင်ဖြင့်နိုင်ရသိတော်မှာဘာရီသိရပါလိမ့်ဘာကြွယ်ပါဇက်ကဖွင့်ရဲ့သေးသေးချာချာသောတာပတိမေမရသေးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြွယ်အဝိဇ္ဇာအမိုင်မဲရရှိရသနာအညစ်ကြီးကအဲမိုက်တာမိုင်မှန်းသိရင်လူလိမ္မာမိုက်တဲ့လူကလူလိမ္မာချင်းရင
2: ်
1: ကိုယ်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: ပြမလားယနေ့ဒကာဓမ္မတွေတရားနာရတော့ဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားကမိုက်တဲ့မိုက်တူးရဲတူးလာတာကိုဆိုတော့သိကြသွားတယ်အဲ့တော့မိုင်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့ဒကာဓမ္မတို့ပညာရှိတဲ့ဝင်ပါပြီမိုင်မှန်းသိတော့ဟောဒီတရားမျိုးနဲ့မနာရပဲနဲ့တဲ့တော့စားဖို့ရမှာမနေလို့တရားပဲကတ်နိုင်နေမလို့ဗျာ
3: ဒီလိုမျိုးတော့ကြီးပေါ့ဗျာ
1: အဲ့ဒါကြတော့ငါကျေတော့ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချာခရီးဥမတ်တို့လူသူရဲ့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သိတနာစရာကောင်းပါလ
2: ား
1: မကောင်းလားဒကာမဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာမတရားပြန်ကောက်ကြပါစို့ ခင်ဗျားတို့ကသမီးလေးရှိတယ်ဒါလေးရှိသမီးကလေးဆိုပြီးဒီကလာဇပါတော်တော့သမီးကလေးပါရုံဏ်တော့သမီးလေးထင်တော့ကြောင့်အမှန်မှားဒါဖြင့်သမီးလေးလို့ထင်ရင်မနဲ့ဆိုကြောင
2: ်မှန
1: ်ပါဘူးဩသမီးလေးကတယောက်တည်းဖြစ်ရင်တော့ပုံမို့ပြီးဒီကလာသူယူရတာပဲဆိုတော့အတိမှား သူနတ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုယူရယူရပြင်းနေတာလဲမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာဘာရဒီသမီးလေးကယူရရမတတ်နဲ့ပဲပြီးတော့လည်းအားကိုးတော့တဲ့ခြေနေလေးရတယ်ရှိတယ်ဒါကဘာပါလဲ
2: မ
1: ှန်ပါဗျာသမီးတယောက်သမီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကအမှန်ပါမှန်ပါဗျာသမီးလို့ခင်ရတယ်ဆိုတာကမှန
2: ်
1: ပါဗျာအားကိုးရမှာပဲလို့ယူလိုက
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဘောကြမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒီဥစ္စာကဒီသုံးချက်ကတစ်ခုလာရင်ပုံသားမှန်ပါဗျာတစ်ခုလာတဲ့ဖြင့
2: ်ပုံသား
1: ကျမ်းလား ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သမီးတယောက်ပြောစဉ်ตาလည်းတူတူခင်မွန်လည်းတူတူအမေလည်းတူတူဖေလည်းတူတူပဲခင်ဗျားတို့ဘုရုပ်ပေါ်မှာဝိပ္ပလာကတန်တိုင်းကြီးခြူရဖြစ်တယ်လို့ရှိရဲ့
2: မရှိပါဘူး
1: ဆင့်တာထပ်တာသာရှိ
2: မှန
1: ်ပါဘူးဘာ
2: က
1: ြဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာကိုဝိပဿနာရင်းမှုတော့လက်နဲ့နဲ့မှဥပါဝမဖြတ်လို့ရှင်ရစရာမြင်သေ
2: းမရှိပါဘူး
1: သူတောင်းတာကဒီထက်ကတောင်းတာလို့ပြောတာ
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။ပေါင်းနေရတယ်တောင
2: ်း
1: မှန်ပါဗျာ။မထွက်နိုင်တဲ့ထဲကနေတောင်းမှန
2: ်
1: ပါဗျာ။တပည့
2: ်ကျဝိ
1: ပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သင်ညာမရတယ်သူပြောက်ချင်းကြတယ်ပြောက်အောင်ပါဘူး။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။အဲစိတ်မားရတယ
2: ်
1: ပြောက်အောင်ပါဗျာ။အယူမားရတယ်ပြောက်အောင်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အမားကိုပြောက်စေတတ်တာဒီအနိစ္စကမှပြောက်စေတယ်
2: မ
1: ှန်ပါဗျာ။တပည့
2: ်ကျ
1: မှားကိုပြောက်စေနိုင်တာကြီ
2: းမှန
1: ်ပါဗျာ။ရှင်းမလား
2: ။ဟော
1: ဒီအနိစ္စကပြောက်စေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဥလဘုကစဉ်းစားတာပေါ့။ဝိပဿနာပါရဲ့ရှင်းဝိပဿနာကမကျော်နိုင်ဘူးဖြစ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဘယ်လိုဆုံးရချက်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဝိပဿနာမကျော်နိုင်မကျော်နိုင်ဘုရားသူလည်းလျှော့။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: မကျော်နိုင်လို့ရှင
2: ်
1: ။မကျော်ရဘူး။မကျော်ရ
2: ဘူး။
1: အခုလျှော့ပြီးတဲ့ဘုရားဘောင်ဘယ်လောက်တုန
2: ်
1: းဘုရားဘုရားဝိပဿနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆင်ဒီဘောကလည်းမရဘူး။နောက်ဘုရားတွေကလည်းလျှော့အောင်ပ
2: ါ
1: ။ဘောပါလား
2: ။
1: ဒါနဲ့ဒကာကျွယ်ဒီလောက်ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ရှင်းမလား
2: ။
1: ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရောင်ရကြီးဒီဘောရည်ပဲနဲ့ချွတ်ပလင်ပေါ်ပါဝိပဿနာသားတွေပယ်လို့ဘုရားဖြစ
2: ်။
1: ဘောရည်ပဲနဲ့ချွတ်ပလင်ပေါ်မှာသူဖြစ်ပြအားထုတ်လို့ရတာဖြစ်ပြအားထုတ်လို့ရှိရင
2: ်
1: အဲ့ဒါဘုံနဲ့ကခင်ဗျားတို့ပါရမီ7ပါးပြား30ကျောင်းဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုရှင်ဆိုလိုက်ပါအဲ့ဒါကြီးကဝေသောကြောင
2: ်
1: းဖျားဖြစ်တဲ့ဤသောကြောင်းကတော့ဥပဒနာညာမဲ့ညာကြောင်းဖြစ်တယ
2: ်
1: ဘုရားဘုရားမိမိ
2: ဖ
1: ျားတကယ်ဖြစ်တယ်တော့ပြိဋ္ဌာန်နိုင်ရဲ့ဝိပ္ပန္နသာနိုင်လို့ဖျားပြရတာဟုတ်တယ်မြတ်မင်းပြနိုင်မှာဒါပြန်ဒကာကျွယ်ကောင်းကောင်းရင်းပြီဒါပြန်ယနေ့ဒကာဓမ္မတွေယခုဘယ်ခဲမှဆရာဘုန်းကြီးခြားပြခဲ့တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရင်းပြီဘယ်ခဲခါလဲတန်တိုင်းကြီးထူတတ်တဲ့ပြန်အမြင်မိုးတဲ့ခဲမှခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှနေတယ်ဆိုတော့ယနေ့အထိတ်မှခ
2: ါ
1: မျက်ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါတရားစရာပွန့်တော့ပ
2: ါ
1: ဒီတန်းပွန့်လို့ဒကာကျွယ်ရပ
2: ါ
1: ဒကာစစ်ဘာနဲ့ဖွင့်ရအလုံးနဲ့ဖွင့်မှရပ
2: ါ
1: တန်တိုင်းကြီးပြူပါစေတော့ပြူပါစေလို့ဆုတောင်းလို့မရပါဘူ
2: း။
1: တန်တိုင်းကြီးကိုထိုးခေါက်တဲ့ညံလဲလဲတွေနဲ့ညံစုတွေနဲ့ညံခေါက်တွေနဲ့ဖောက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာခင်ဗျားပေါင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးကညံပေးရတာ
2: ။
1: ဟာဒီလိုခေါက်ထွက်ပါဒီထဲနဲ့ကြိုင်ပါဒီလိုခေါက်ထွက်ပ
2: ါ
1: မဆိုးရဘူ
2: း
1: ။ဒုက္ခရယ်ပေါင်နေမပြိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမိုက်တာမိုက်မှန်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထွက်မှာမိုက်တာလင်းမာတဲ့ခြင်းနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသေးကြီးနဲ့အသေးချောင်းမှာမကြဘူးလ
2: ား
1: သဘောပ
2: ါ
1: ဘာရင်နိုင်ကြည့်ပြီလက်ပြန်မှဟောကြတယ
4: ်သမန္တာသကဝါလေသူအဒရာကိစ္ဆန္ဓုဒေဝတာတတမမုနိရာဇသသုဏန္တုတကမောကတံဓမ္မလောဝနကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလောဝနကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလောဝနကာလောယံဗဒန္တာအတူတူဆိုကြရ နမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရဟတော

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ဘောဇာလင်္ကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်17ရက်အင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2025 2026ရှိကဘုနိုင်ကစိတ်ချွန်ချွန်ကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညာဥယံဓမ္မပူဇော်လပဲ့မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950တိန်သာနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့မဟာကပိစ္စကိုအခြေခံငါဟောကြားမယ်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမနာကြမီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ခြေသူတော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

ွန်လဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဓမ္မဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်မိတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညှို့ကျိုးလက်ဆုံမိုး၍

သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတော်ဝင်ဝေဒကာကြီးရရေးထားကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဆိုမိတ်နေလဲပါတယ်ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တိတ်တာကောဝါဒဆုံးမာတွေလဲပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျားကြီးရသူတော်ကောင်းဘလို့ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့သူတော်အောင်ကိုကကောင်းပေးရအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်သူတော်မှကိုကကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းစစ်မဟုတ်ဘူးသူတော်တော်မတော်တော်ကိုကတော်အောင်ကြိုးစားမယ်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကကောင်းအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါမှသာလျှင်သူတော်ကောင်းဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကဖွင့်ထားတယ်ပရမရွှေကျင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကဘယ်လိုဆုံးမထားလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားကိုပိနေသည်များဟာအပြင်ကဆူးတွေရှိပေမဲ့လို့အတွင်းမှာတော့နှစ်သာရချိုမြိန်နေနှစ်သာရတွေရှိသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲတခါတည်းအကြရင်အကျိုးရှိတဲ့စကားမှန်ကန်တဲ့စကားကိုခြင်းနေခြင်းခါရပြောတဲ့အခါအကျိုးရှိအောင်ပြောပြရဒါပဲနဲ့လို့နာခံတဲ့သူကကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုက္ကဋခုံတော်ကြီးမှာပါပါတယ်စကား6ခွန်းလူနိုင်ထွန်းလဲ2ခွန်းကိုသာကျိုးရှိရဘူးကျိုးလဲရှိတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်မှန်နဲ့နာဂန်သူတွေမကြိုက်ဘူးခြင်းနေခြင်းခါရမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကျိုးလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်တယ်နာဂန်နဲ့သူတွေလဲသဘောကျအဲ့ဒါကိုလဲခြင်းနေခြင်းခါရအချိန်မိအောင်ဟောတယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းတွေဟာခါတရားအကျိုးရှိအောင်လို့ဆုံးမရတာတားမြစ်ရတာရှိတယ်ဒီလိုမလုံးနဲ့ဒီလိုမလီနဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ဒါပဲနဲ့လို့ပိနေသည်ဟာအထဲထဲမှာချိုမြင်တဲ့အရာသာရှိတယ်လို့ပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆုံးမတွေဟာမနာကံလို့လို့ကျန်းလန်းနေထင်ပေမဲ့လို့မိမိအတွက်အကျိုးများစေတဲ့အတွက်ခုဘဝရောနောက်ဘဝရောအကျိုးများစွာဆောင်နိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပိနေသည်နဲ့လည်းနှိုက်တာနောက်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုစံတကူပင်ကြီးနဲ့လည်းနှိုက်နေစံတကူပင်ကြီးဟာတွေ့ချောက်သွားတော့လည်းပဲချောက်တွေ့သွားတော့လည်းပဲအမွှေးနှံ့တာကိုမစွန့်ဘူးအပင်ကြီးတည်သွားပြီနဲ့လို့ကြံခဲ့တဲ့အချောက်ကနေမှုေးနှံ့တာကိုပေးတယ်လူတွေအတွက်နောက်တစ်ခါတစ်ပင်ကြီးတွေဟာမိမိတို့ခုတ်လဲနေသူကိုလည်းပဲမလဲမချင်းအေးမြတဲ့အရေးကိုပေးတယ်တစ်ပင်တွေခုတ်ကြတဲ့တစ်ပင်တွေကရေးအာဝါဒပေးတယ်မလဲမချင်းရေးအာဝါဒပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းပဲမိမိကိုညှင်းဆဲတဲ့သူကိုယ်တော်လည်းပဲမသိမချင်းအများအကျိုးကိုသူတော်ဘာအကျိုးကိုဆောင်ရွက်သွားတယ်အဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဆရာတော်ကြီးတွေဖွင့်ဆိုထားတာသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာပန်းပွင့်တွေကိုဝတ်မုံကူးပြီးတော့အတီးတီးစီတဲ့ပြားပရုံးတွေလိုပဲတတဝအချင်းချင်းမေတ္တာဝတ်မုံတွေကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတီးအပွင့်တွေကိုတီးစီတဲ့သူတွေဟာသ
သူတော်ကောင်းนี่ပဲသူတော်ကောင်းนี่ရဲ့နှလုံးသားကိုပြာပရုံးတွင်နဲ့လဲနှိုင်းပြာပရုံးนี่ဟာပါဝတ်မုံนี่ကူးပြီးတော့အသီးနှံนี่သီးစီသလိုသူတော်ကောင်းนี่ဟာသတ္တဝါအချင်းချင်းမေတ္တာဝိမုံนี่ကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအသီးအပွင့်นี่ကိုသီးစီတယ်သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကိုတခါအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကရုဏာနဲ့ပညာပဲဖြာအလောင်းများရဲ့နှလုံးသားပိစိကဗုဒ္ဓများရဲ့နှလုံးသားယဟနာကြီးများရဲ့နှလုံးသားပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေရဲ့နှလုံးသားတွေဟာကရုဏာပညာနဲ့ပြည့်ဝကြကရုဏာကိုသူများတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာဖြစ်လို့မဟာကရုဏာဖြားလောင်းများကြပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဘလို့ကျင့်သုံးရမယ်ဘလို့နှလုံးထားရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်ကြွညွန့်ခြင်းချင်းဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဥပါယကောတံလဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်ကရုဏာနဲ့ပညာကိုသူတော်ကောင်းနှလုံးသားတွေဂိမ်းမုံကရုဏာနဲ့ပညာဟာသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားပဲကရုဏာရဲ့သဘောကကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အနစ်နာခံနိုင်တယ်ကရုဏာရှိမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်စွန့်လွတ်နိုင်တယ်စွန့်စားနိုင်တယ်ဉာဏ်ပညာရှိမှမိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုပါရမီတွေပေါ့အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အောင်မြင်အောင်ဖြည့်စည်းနိုင်အဲဒီဥပယကောတန်လာဉာဏ်တော်ကိုပဲပါရမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဉာဏ်တော်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါရမီပဝိစီယဉာဏ်တော်တဲ့ဉာဏ်ပညာတမ်းမှာအပါဝင်မှာပဲသူလဲသို့ဘုရားလောင်းတော်သူမိတာရှင်သေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဖြားရိတ်ပေးပြီးလို့သံဃာတော်တွေနဲ့ကြွသွားဘုံလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပန်းမုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူမေရာယတိယဖျားရိတ်တော်ပေးသွားတယ်ဖျားဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေများကျင့်ရပါမလဲဘာမှဟောမသွားဘူးအဲ့ဒါစဉ်းဉဏ်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့သမသမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီအဲ့ပါရမီ7ပါးပြာ30ဘာဝနာကြီး4ပါးနဲ့ဖြည့်ကျင့်မှုအကုန်လုံးအစဉ်အစဉ်နဲ့အကုန်မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပါရမီပဝိစီယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒါနအစရှိတဲ့ဒီပါရမီတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဒါနကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲသီလကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲနိက္ခမပါရမီကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲပါရမီမြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြည့်စည်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာကရုဏာနဲ့ပညာကိန်းဝတ်နေတဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှလုံးသားအလောင်းတော်ဘဝတွေကကရုဏာနဲ့ပညာအမတန်ကြီးမားခဲ့တယ်အလောင်းတော်ဘုရားတွေကသာမန်လူတွေသာမန်နတ်တွေနဲ့မတူတဲ့ဒဂွန်ကြီး၄ပါးဆိုတာလည်းရှိအဲ့ဒီထက်မှလည်းပညာတွေကရုဏာတွေပါတယ်ဒဂွန်ကြီး၄ပါးဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဣန္ဒြိယဒဂွန်ကြီးအလောင်းတော်တွေဟာဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်တဏ္ဍာမပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ကျင်လဲရတော့တခါတည်းအမှားတွေလည်းလုံးမိတာရှိတယ်။
မှန်မှန်သိပေမဲ့လို့အများအကျိုးအတွက်အနစ်နာခံပြီးတော့လောက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတစ်ခါလေးကြရင်အာဟုသမန်သိရသားနဲ့အနည်းကိုမကင်းနိုင်အများအတွက်အများကောင်းသားရေးအတွက်လောက်ရတာတွေရှိတယ်။အဲလိုသိရသားနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အာဟုသူတွေကြောင့်နှုစဉ်အခါတုန်းကပါရမီတွေနှုစဉ်အခါတုန်းကမတိလို့မားကြတဲ့အာဟုသူတွေကြောင့်သရိษံဘုရားလည်းရောက်တာပဲငရဲလည်းကြတဲ့ခါလည်းကြအဲ့ဒီလိုသရိษံဘုရားရောက်တော်လည်းပဲဉာဏ်ပညာဟာထွန်းတောက်တယ်ဘယ်ဘုရားရောက်ရောက်ငှက်ဘုရားရောက်လည်းပဲတရားဟောနိုင်တယ်ရှင်ဘုရားရောက်လည်းတရားဟောနိုင်တယ်မြောင်မင်းဘုရားရောက်လည်းတရားဟောနိုင်တယ်အများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်တယ်တရိษံကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံနာတွေလူတွေတော်မှပြန်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပြန်ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသနိုင်ပညာရဲ့စွမ်းအားပေါ့ဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးဆိုတဲ့အထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့တဒ္ဒါယဝရိယယတတိယသမာဓိယပညာယဣန္ဒြိ၅ပါးဘယ်ဘွားရောရောဣန္ဒြိ၅ပါးဟာထက်မြက်တယ်တာမန်လူတာမန်နဲ့တည်းနဲ့မတူလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်သရိษံပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒြေထက်မြက်တယ်အချင်းချုပ်ပြောရင်သရာတွေပညာတွေထက်မြက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပฏิပတ်တိဆိုတဲ့တခုကြီးရှိတယ်ဒါလည်းဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုင်တာပဲပฏิပတ်တိဆိုတာကပစ္စုပ္ပန်မှာပြုလုပ်တမျှအများအကျိုးကိုဦးစားပေးတယ်ငါအတွက်အဲ့ဒါကိုဥသာမပေးဘူးအများအတွက်အများအတွက်ပရဟိတပေါ့စွန့်လွတ်တယ်စွန့်စားတယ်အနစ်နာခံတယ်ဖျားအလောင်းတော်ဆိုတော့အသက်ပါစွန့်ပြီးတော့အများအကျိုးဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါအများအတွက်အဲ့ဒီအများအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာတန်တရာအတွက်ကြတော့ဘယ်ဥဥတည်ထားလဲဆိုတော့ဖျားအလောင်းကြတော့သဗ္ဗညုတရွှေညာတော်ဥတည်ထားတယ်ဘောဓိဉာဏ်ကိုဥတည်ထားတယ်ပစ္စုပန်မှာအများအတွက်သံသရာမှာဘောဓိဉာဏ်အတွက်နံပါတ်1ကဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးနံပါတ်2ကပฏิပတ်တိတခွန်ကြီးနံပါတ်3ကကောတန်လတခွန်ကြီးကောတန်လဆိုတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တာဘာလို့လိမ္မာကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယတနာအရာရာကိုတမဟုတ်ချင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့တင်ခနုတ်ပတ္တိညာအကောင်းနေတမန်လူတွေနဲ့မတူဘူးတမန်နဲ့တွေနဲ့မတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယတနာတွေကိုတမဟုတ်ချင်းဖြည့်ချားနိုင်အားကြောင့်မလို့ငကားဘုရားရောက်တုန်းကလည်းပဲသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာဓတ္တဆိုတဲ့သူ့နာမည်ကနေရှေ့ကနေဘူရိဆိုတာထက်ဘူရိဓတ္တမြေကြီးအထုနဲ့တူတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတတ္တဆိုတဲ့နဂါမင်းနဂါဘုရားရောက်တော်လည်းပဲဉာဏ်ပညာအမတန်ထက်တယ်တရားမင်းကြီးနဲ့နတ်မင်းကြီးတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုအကုန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်နဂါပြေရနေပြီးတော့တရားမင်းထံသွားသွားပြီးတော့တရားမင်းထံသွားရတယ်သွားပြီးတော့တရားမင်းထံမှာအစီဝေးတို့နတ်သမီးစီဝဲလို့ဇာမင်းကိုသွားပြီးတော့ခါသားတာလို့လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာနတ်ဒီမြမာကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့နာမည်ရင်းကဓာတ္တမြေကြီးအထုနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိလို့ဘူရိဓာတ္တဘူရိဓာတ်ဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ကြီးဆရာဘုရားမှာဆိုတော့အောင်းလို့ကြားနေရတယ်။ဉာဏ်ပညာအမတန်ကြီးမားတယ်။တင်ခနုတ်ပါတိညာဆိုတာခူးချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းပေးတယ်။တာမန်လူနဲ့တွေလုံးဝစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးမှုမရှိတဲ့အရာတွေကိုဘလူးမှမကြမ်းအမကြမ်းစီနေတဲ့အရာတွေကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းနဲ့ကြမ်းစီနိုင်တယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြမ်းစီနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုစိန်တာမယညာလို့ခေါ်တယ်။ဘာကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိန်တာမယညာအစစ်ဟာအလောင်းတော်ကြီးမှမှရှိတယ်။
လူသားမလူတွေလည်းပဲစိတ်ကူးကြတာရှိတာပေါ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြတာရှိပါတယ်ဒါပဲနဲ့အလောင်းတော်ရဲ့စိတ်တာမြညာဟာသာမန်လူတွေနဲ့မတူသာမန်နဲ့တည်းနဲ့မတူမိုးတဲ့တရားရှိရမယ်မနာတဲ့တရားရှိရမယ်မသိတဲ့တရားရှိရမယ်ဆိုတာသာမန်လူသာမန်နဲ့တည်းဘယ်သူမှစိတ်မကူးမိဘူးဝေအောင်မှာပဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲဦးတဲ့သဘောရှိတော့ဦးမှာပေါ့လည်းလောက်ပဲသိဦးတဲ့သဘောရှိရင်မဦးတဲ့သဘောရှိရမယ်နားတဲ့သဘောရှိရင်မနာတဲ့သဘောရှိရမယ်သိတဲ့သဘောရှိရင်မသိတဲ့သဘောရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြံစည်တတ်တယ်တာမန်လူတွေဆိုရင်ပစ္စည်းတွေစုဆောင်တယ်ပစ္စည်းလောက်ပဲစုဆောင်တယ်သိတဲ့အခါကျတော့စုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထားပြီးသွားဘုရားလောင်းများကြောဘဝပေါင်းများစွာပေါ့မိဘဘိုးဘွားတွေကရှာဖွေထားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေခရေပေါင်းများစွာသူ့လက်ထက်ကြတော့အကုန်လုံးရတယ်ပစ္စည်းစင်းတွေကိုကင်ထားတဲ့ဆေးရနေရှိမတာအဘိုးဘက်ကဒါအဖွားဘက်ကဒါအဖေဘက်ကဒါအမေဘက်ကဟာပစ္စည်းတွေတောင်းလို့ပုံတာသူမိတဲ့ရှင်အသေးဘွားမှလည်းအကုန်စွန့်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတတ်တဲ့တန်တရာကိုယူသွားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာယူသွားတတ်တယ်ဆိုတာဒါနပြီသွားတော့ဗောကာနာယတိဘဝဖြစ်စဉ်အခါတော့တေမီမင်းသားဖြစ်စဉ်အခါတော့ဘဝတွေအများကြီးပါပဲအတိတ်တိတ်ကဖုံးကံပါရမီကြောင့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗောဓိဉာဏ်အထိရောက်အောင်ယူသွားတတ်တယ်စိန်တာမယဉာဏ်นี่အမတန်အားကောင်းတယ်ဣန္ဒိယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ပฏิပတ်တိဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ကောတန်လာဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့အစ္ဆာတယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးအစ္ဆာတယဆိုတာစိတ်ထားပေါ့လောင်းတော်ရဲ့လောင်းတော်ကြီးများရဲ့စိတ်ထား6ချက်ရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခိုတပြာစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝမထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်တဲ့အဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခိုတပြာစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝမထွက်

0: ာ
1: စိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝမထွက
0: ်
1: ချောက်ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည
0: ်
1: သရောနှချမ်းသာတယ်လို့နားလို့ရပါပဲသရောကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဆိုတာဘုရားအလောင်းများအလောင်းတော်ကြီးများရဲ့နှလုံးသားကိုအတူယူပြီးတော့မိမိတို့လည်းတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ကျင့်ကြိုးစားလောဘဒေါသမောဟကင်းလို့သရောကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားဆိုသူတော်ကောင်းတွေစိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာပါပဲလောဘကင်းလို့တဲ့စိတ်ဒေါသကင်းလို့တဲ့စိတ်မောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကိုမိုးရမယ်လောဘဒေါသမောဟတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့မကင်းသေးဘူးပေါ့မကင်းသေးပေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒဆန္ဒဒီပလို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒဒီပတိလို့လည်းသုံးအဲ့ဒီပါ၄ပါးမှာသာဏစိတ်တဝရိယဝိမန္တသာဏကလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေစင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမိုးရမယ်ယောဂီတို့ကမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ထားတယ်မလားမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်တဲ့သူကဘုရားအလောင်းများရဲ့စိတ်တကိုအတူယူရလောဘဒေါသမကင်းသေးတော်လည်းပဲလောဘဒေါသကင်းအောင်လောဘဒေါသတွေခေါင်းမအောင်နေပါအောင်လောဘဒေါသကင်းစင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမိုးရမယ်အဲ့ဒါပါနှလုံးသားပါလေအဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားရှုမှတ်တာလဲရှုမှတ်တာပေါ့ယောဂီတို့ဒါသဘောတရားကြီးရပိုင်းပေါ့သဘောတရားပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာလက်တွေ့ပိုင်းလက်တွဲနဲ့သဘောတရားပေါင်းဆက်မှကောင်းမြတ်တဲ့စီကိုရောက်မှာလက်တွဲတက်တက်ကြီးပဲသဘောတရားမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှားသွားတတ်တယ်တတိတေတက်ကရောနေရရှာကောင်းသမားကောင်းမြတ်တော့ကျင့်တာတော့တားကျင့်တာပဲအစွန်းနေရောက်နော်ခွေးလိုကျင့်နွားလိုကျင့်မျိုးမျိုးကျင့်ကြတာမြောက်လိုကျင့်ကျင့်လာခြင်းတဲ့သဘောတရားပိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မပါတော့လုံးသမျှဟာဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ကုန်ဒါမှသဘောတရားဟာလည်းအရေးကြီးတယ်သဘောတရားတော့သိပါတယ်လက်တွေ့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကူးရင်သဘောပဲရှိတယ်ပြသွားလိုက်ရင်ဘာရောက်မှာပဲဘာဖြစ်မှာပဲစိတ်ကူးရင်နေရာတော့အရန်ကောင်းတာတကယ်တကယ်တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလက်တွေ့မှာမပါတော့ကဉ္ဉံဝရိယသုံးဌာနမှာအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဉာဏ်နဲ့ဝရိယအရေးကြီးတယ်ကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလေလအကြောင်းဝရိယကနီးသောအကြောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မပုံမြင်နေမှာပါပါတယ်ဝရိယဟာနီးသောအကြောင်းအကံရှင်ကံကောင်းရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ကွာအတိတ်ကပါရမီတွေပါလာရင်တရားဥတရားမြတ်ရမှာပေါ့ကံကိုကြီးပုံချထားရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဉာဏ်ကလည်းဥဆောင်ရဉာဏ်ကအလေအလတ်အကြောင်းကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလေအလတ်အကြောင်းဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပဲရှင်ញင်စဉ်းစားရမယ်အမှန်အမှန်အကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုအပြည့်လက်တွေ့လည်းပဲကြိုးစားရမယ်ရှင်နိမဏိတွေဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်လက်တွေအားမထုတ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရပါအဲလက်တွေအရေးကြီးတဲ့သဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေပိုင်းပေါင်းဆက်ထားသဘောတရားပိုင်းကဝိဆာသဘောလက်တွေပိုင်းကစရဏသဘောတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကဝိဆာစရဏတံပါဏဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသဘောတရားပိုင်းမှာလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တယ်လက်တွေပိုင်းမှာလည်းသူမတူအောင်ချင်းချံကြိုးကုပ်အားထုတ်ခဲ့အလောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်မျိုးစိတ်ဆိုဆန္ဒပေါ့လေလောဘကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒေါသကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမောဟကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲလောဘဒေါသမောဟတွေကတ attva တွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ် attva လို့မိမိတို့လည်းပါတာပဲအဲဒီလောဘဒေါသမောဟတွေနဲသွားအောင်ကုန်သွားအောင် ဘလို့ကြိုးစားရပါမယ်ဘလို့လောက်ရပါမယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘလို့လောက်ရပါမလဲဒါလို့စိတ်မျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါအလောင်းတော်ကြီးရဲ့စိတ်တက်ဆိုတော့ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဒေါခိုတပြားစိတ်ငြိမ်ရတဲ့ဝတ်မထွက်နောက်၃ခုကဒေါခိုတပြားဆိုတာနိုင်ငံရေးတွေဘာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတော်တယ်မှာအားထုတ်မယ်တရားအားထုတ်မယ်တောထွက်ပြီးတရားအားထုတ်မယ်ဒါကိုပြောတာတရားအားထုတ်ပြီးတော့တရားကိုပေါင်းမြောက်ဇန်နေဘိညာဉ်နေရဝိပဿနာဉာဏ်နေရမဉ္ဇဉ်ဖွဉာဏ်နေရတတ်နိုင်တဲ့သူကတောထွက်ပြီးအားထုတ်မယ်သူလောင်းတော်ကြီးများတိမ်မင်းမင်းတို့ကလည်းပဲတောထွက်ခဲ့တာမဟာဇနက်ကမင်းကြီးတို့ကတောထွက်ခဲ့တာပဲနေမင်းမင်းကြီးဖြစ်တော့လည်းတောထွက်ခဲ့တာဝတ္တန္တရာမင်းကြီးဖြစ်တော့လည်းတောထွက်ခဲ့တာပဲနိခမပါရမီဒါတော့စွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့အဲ့လောက်မစွန့်နိုင်ကိုယ်အိမ်မှာနေပြီးတော့လောဘကင်းအောင်လောဘနှဲအောင်လောဘခေါင်းမအောင်ကြိုးစားနေအဲ့ဒါနိက္ခမပါတာပဲနိက္ခမဆိုတာအလောဘသဘောအရာကောက်ရဲ့အဲ့ဒါကိုဒီကိဥရှေအောင်ဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဆိုတော့ stress ဟောင်းမှုအာယုံတို့မှာယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းဟာနိက္ခမပါတယ်ပဲအရာကောက်တော့အလောဘအဲ့တော့မမျိုးတို့အိမ်မှာနေနေလောဘတွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဗြမစရိယအကျင့်နေကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအိမ်မှာနေနဲ့ဒါနိခမပါရီဖြစ်စိတ်ဉာဏ်ရတဲ့ဆိုတာဟိုတော်လည်းမသွားနိုင်လို့ရှင်စိတ်ဉာဏ်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတရားနှလုံးသွင်းဉာဏ်နဲ့စိတ်မျိုးမိုးရမယ်စူးစူးညံ့ညံ့တွေကိုမမက်မောရဘူးဒီသဘောပြောတာဝတ်မှထွက်ဝတ်မှထွက်ဆိုတာမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ဒါကိုရည်ရွယ်ရမယ်ဖျားလောင်းဆိုရင်တော့သဗ္ဗညုတ္တရွှေဉဏ်တော်ပေါ့လေဖျားလောင်းမဟုတ်ရင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဲ့ညာဖုန်ညာရအောင်ရည်ရွယ်ရမယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကိုယ်ဒီအဋ္ဌိပတ်ဒီမြေရှိုးမိုးပြန်မင်းနဲ့လို့မဲ့ညာဖုန်ညာမရလို့ရှိရင်တခါပြန်ပြီးခြေလပတ်ပြန်လဲအောင်မယ်ခြေလပတ်ပြန်လဲပေလေးပါးအထိပြန်ရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဲ့ညာဖုန်ညာရအောင်လည်းပဲနှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားတာပဲယမလန်စုထေဦးမိလောင်အဲ့ဒါတည်းကိုအဲ့ဒါတွေကိုပယ်နှုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့လည်းပဲအမှန်တန်အရေးကြီးရဲ့အလောင်းတော်ကြီးများပညာပါရမီပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအလိုဆန္ဒ6မျိုးဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခုတပြားစိတ်ငြိမ်ရတဲ့ဝတ်မထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်ခုနကမေတ္တာမပို့ရသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်မင်းစီယထာမင်းစီယထာလွန်ဆန်းပြလွန်ဆန်းပြဟူသွားကြလေသည်ဟူသွားကြလေသည်ခန္ဓာကိုယ်လေခန္ဓာကိုယ်လေဤတူပဲဤတူပဲမလွယ်ဦးရမည်သူတော်ကောင်းမြတ်သူတော်ကောင်းမြတ်တိတရား

သရီရံပိစရံဥပေတိတတင်္ဆဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္ဖိပဝေတယံတိဧတေနသစ္စာဝေစီနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောသူစိတ်တာလွန်တရားဆံကျဲစွာပြုလိုအပ်ကုန်သောရာစရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရံပိတူတူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရန်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာယောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္တမင်းဆသူတော်ကောင်းတရားသည်ကစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမာထိုးကြောင့်တန္တာဖျားဆမြလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆယ်ပါပောရိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတိဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝေဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမျက်စိုးပူဇော်ရလေသောကြောင့်ဇာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝိညာကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟာတကားပါဏီနောများစွာတောင်းတောင်းလူနာမြမသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာသဖြင့်ခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းကျင်းညကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကိုရှင်၍စိုးရင်မနှောင်းကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကျွေးဝကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတို့ယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းမှာမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တဘော

ကာသိတိုင်းသားလေသမားတယောက်လက်ထွန်ပြီးတော့နားတဲ့အခါကျတော့နှွားတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့စားစားဖို့အတွက်လှော့ထားသူကပေါ့တူးတူပဲလေးပေါ့အဲ့လိုပေါ့နှွားတွေကစားရင်စားရင်နဲ့တော်တဲ့ဝင်သွားလွက်ကသေးနေပါလေပြင်ဆင်ပြီးပေါ့ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့လက်ထွန်မယ်ဆိုပြီးတော့နှွားတွေကြည့်တော့နှွားတွေမတွေ့တော့နှွားတွေမတွေ့တာနဲ့လိုက်ရှာတာပေါ့လေလိုင်းရင်လိုင်းရင်လိုင်းရင်တော့အနဲ့တခါကြတော့တော့အနဲ့တော့တော့နှစ်ထက်ရောက်ပြီးမျက်စိလဲပြီးတော့သူ့လဲွက်စီကိုပြန်ဝင်မလာတတ်တော့တော့မှဘလောက်မျက်စိလဲနေလဲဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ကြာသွားတယ်ခုနှစ်ရက်ကြာမျက်စိလဲပြီးတော့စားစရာတောင်းစရာလည်းမရှိတော့ဘာမှမစားစားလောင်းနေတော့အဲကြောက်ကဘာပြရဲ့အပေါ်မှာတည်သည်ဆိုတာအဲ့တော့မြင်တော့တက်ခူးစားတက်ခူးစားတော့အာပြန့်နေတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုင်းချက်တွေကိုမကိုင်းနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါပြုတ်ကြချောက်ထဲကြတောင်60လောက်နဲ့တဲ့ချောက်ထဲကြပါအဲ့ချောက်ထဲကြသွားတော့ပြန်လက်တက်လို့မရဘူးအာလည်းနဲ့နေစားကြရလည်းမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်တော့မှဗနရဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေဆို10ရက်ဒုက္ခရောက်ပထမ9ရက်နောက်10ရက်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကဲပါယူပါဩနေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကမြောင်မင်းဖြစ်နေတယ်အမှန်ခွန်အားကြီးတယ်ပေါ့အစာကြထွက်လာရင်နဲ့အဲ့ပုံနာအတန်ကြတော့ကြီးတော့ကျောက်ထဲကြအဲ့ဒါနဲ့အကူကြီးတောင်းတာပေါ့ကဲတယ်မှာကူကြီးတောင်းနေဆိုတာစာပေထဲမှာတော့မြန်မာလူလူပဲပြောကြတာပဲကရုဏာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူမြင်လို့ရှိရင်ကူကြီးချင်းကဲတင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်တယ်ဥပ္ပခာတောင်းတောင်းပြုတ်မသွားဘူးလည်းလုံးမလုံးလို့မရလို့မဥပ္ပခာပြည့်သွားတာကဲတင်ခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့တော့လက်ဟန်ချီရန်ဒီပါလေးလည်းပြမှာပေါ့လေပေါ့တက်ဖို့အဲ့ဒါတို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကကဲတင်မယ်လို့စိတ်ထဲကတန်ဋိဌာန်ချလိုက်ဒီပုံနာကြီးကိုကဲတင်မယ်ပေါ်ရသူ့ရဲ့လမ်းရောက်လူတွေသွားတဲ့လမ်းရောက်ကဲတင်မယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်တာဟုတ်အဋိဌာနပါရမီလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးရင်အဋိဌာန်အောင်တယ်ဘဇက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တာအဋိဌာန်ဒီပုံနာကြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်သနာပါတယ်သူ့အကျိုးကိုလိုလားတာပါရမီမှာတော့မေတ္တာပါရမီပေါ့မေတ္တာပါဠိပြောပြီနဲ့ကရုဏာလည်းပါတယ်မုဒိတာလည်းပါတယ်ဥပ္ပခာလည်းပါတယ်ပါသွားတယ်အဓိကကတော့မေတ္တာပါရမီဒီမေတ္တာတရားရှိလို့ကုညီမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတာဒါပဲနဲ့ဒီတိုင်းကုညီလို့မရအတောင်60လောက်နဲ့တဲ့ကျောက်ကြီးကပုံနာယူဆင်းကယ်လို့တကယ်လို့များပုံနာကိုအပေါ်ရောက်အောင်ခုံမတက်နိုင်ရင်ပုံနာရောသူရောဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ဘလို့ကဲရမလဲဆိုတော့နိနာနေတဲ့အောင်ကျွမ်းကျင်တာအဲ့ဒါပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်အတို့လောင်းတော့အိုင်မြောက်မင်းကြီးကဒီပုံနာနဲ့ခန့်မှန်းပြီးတော့သူ့အလေးချိန်လောက်ကြောက်တုံးကြီးကိုပခုံးမော်ထမ်းပြီးတော့ခုံတက်ခုံဆင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာကိုကူညီရင်းနဲ့အပေါ်ရောက်အောင်မခုံနိုင်ရင်သူရောပုံနာရောပြုတ်ကြပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုသူများကိုဒုက္ခမရောက်စေချင်လို့အပေါ်ရောက်သည့်အထိအောင်မြင်သွားကဲတင်နိုင်မလားမကဲတင်နိုင်ဘူးလားသူအားကိုသူစမ်းတာပေါ့အဲ့တော့ပုံနာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလေးချိန်ကြီးများတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်တော့အကောင်းကောင်းကဲတင်နိုင်တယ်ကောင်းကောင်းကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတော့သင်ကိုကျွန်ုပ်ကဲမယ်လူသွားလမ်းရောက်တဲ့အထိတင်းတို့ရွာသွားတဲ့လမ်းရောက်တဲ့အထိလိုက်ပို့ပေးမယ်အဲ့လိုဗဇက်ကပြောလိုက်တာတစ္ဆာပါရမီပဲပြောတဲ့အတိုင်းလို့ရင်ပါရမီမြောက်တယ်ပေါ့
ပြောတော့ပြောတာပဲမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့နဲ့ပုံသားကြီးကိုကြောပေါ်တင်ပြီးတော့ပေါ်ခုံတက်တော့အောင်မြင်သွားတာပေါ့လေပေါ်ရောက်သွားတယ်အပေါ်ရောက်သွားတော့ပထမအုပ်ဆုံးမကဲတင်ငယ်နဲ့ကကြောက်ပြားကြီးနဲ့စမ်းနေရတဲ့ပင်မမှုတွေနောက်တစ်ခါပုံသားကိုတစ်ခါထမ်းပို့ပြီးတော့အပေါ်ရောက်အောင်ခုံရတဲ့အမတန်ပင်မတော့မတန်ပင်မတော့ခဏတစ်ဖြုတ်နာမယ်ကျွန်ုပ်ကိုဆောင်းလျှောက်ပါဒီတော့ตาရဲ့တရိษ္ဆာနေအမတန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ခဏတုံးလုံးလဲဦးမယ်မောလွန်အားကြီးလို့မောလွန်အားကြီးလို့တုံးလှဲတော့အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့အိပ်ပျော်သွားတော့ပုံနာဟာကိုယ့်အသက်ကိုကဲတင်ထားတဲ့အသက်သခင်ဂျေဇုရှင်ကိုဂျေဇုမသိတဲ့အပြင်ဂျေဇုကန်းတယ်အဲ့တော့သူဘုရားအလောင်းဟာဘွားပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလိုအနစ်နာခံပင်မခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ဘိနာကကြောက်ခဲတစ်ခုယူပြီးတော့မြောက်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုထုတယ်။သူက16နှစ်လောက်ရှိပြီလေ။စာမစားတော့အင်းအားနေနေတော့တေလောက်အောင်မထုနိုင်ဘူးပေါ့။ဒါပဲနဲ့ခေါင်းတော့ပေါက်ကွဲသွားမှာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းထားပြီးတော့မြောက်ကြီးကကြားလောင်မြောင်မင်းကြီးကတက်ပင်မော့ပြည့်တက်ပြီးတော့ဘယ်ရန်သူများလာလဲပြောကြည့်တာပေါ့လေဘယ်ရန်သူမှမလာဘူးသူကြောက်ခဲနဲ့ထူတာသူကဲတင်ထားတဲ့ပုံနာပဲအဲ့ဒီမှာသွေးတွေတစ်ဆက်တစ်ဆက်ကြာရင်ရနေပြီးတော့သွေးတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးတုတ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုအတင်ဟာအတတ်သခင်ဂျေဇုရှင်ကိုမလုတင်တာကိုတင်လုတယ်တင်းကိုပင်မခံပြီးကျွန်တော်ကဲတင်ခဲ့ရတာသောတော်လည်းပဲတင့်ကိုပြစ်မထားပါဘူးဒီတော့ဟာအမတန်မှ net တယ်ဒီတော့ဟာတောင်းတောင်းလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မထွက်နိုင်ဘူးကြာရဲ့တရိษ္ဆာနေလဲตาရဲ့တရိษ္ဆာနေလဲအမတန်ပေါ်တယ်အတင့်ကိုလမ်းပြတော့ပြမယ်တင့်နားမှာကပ်ပြီးတော့မပြနိုင်တော့ဘူးဟောတင့်ကတစ္ဆာလည်းမရှိဘူးကျေးဇူးလည်းမတိတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်ရှေ့ကနေတပင်ဘွားနေသွားမယ်ကျွန်ုပ်ကြတဲ့သွေးဆက်တွေကိုချိန်ပြီးတော့အဲ့သွေးဆက်တွေတိုင်းလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းရောက်တည်အထိပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တန်းကြီးခံပြီးတော့အဲ့ပုံနာကိုလမ်းပြသွားခေါင်းကိုရိုက်ခွဲသွားလဲပဲဘာမှပြန်မလုပ်ဖဲနဲ့တန်းကြီးခံနေဆိုအခန္တီပါရမီပေါ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကိုကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဌာနပရမတ္ထပါရမီပဲသေရင်သေးပါစေဆိုကိုကြီးတာ၆ထက်ပြန်ကြရင်လည်းသေသွားနိုင်ကိုနှုတ်နှလုံးကိုနဲ့နှုတ်ကိုအာဟုသူမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ချော့တော့သီလပါရမီလည်းပါတယ်ကိုလုံးပါသွားတာပဲဌာနပါရမီသီလပါရမီနေခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဒီပုံနာကျေးဇူးကမ်းတဲ့ကိစ္စကိုဥပ္ပခါပြုနိုင်တယ်ဥပ္ပခါဆိုတဲ့သဘောကချီးမွမ်းရင်လည်းပဲမနစ်သက်ဘူးကဲ့ရဲ့ရင်လည်းပဲစိတ်မဆိုးဘူးဘလို့ရမယ်လုံအောင်ကိုပဲဆက်လုပ်သွားတယ်ဒါဥပ္ပခါသဘောဒါကြတော့ရင့်ကျက်သွားတာပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေအစူပေါ်ပြင်းမာတဲ့သူကိုလည်းပဲစိတ်မဆိုးပါဘူးခွန့်လွတ်တယ်ဒီခံခွန့်လွတ်နိုင်လို့လည်းပဲသူရွာသွားတဲ့လမ်းအထိရောက်အောင်လိုက်ပို့နိုင်တာပေါ့ဒီမခံမှုခွင့်မလုံနိုင်မှုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ဘယ်ပို့မလဲထွက်သွားတော့မှာထွက်သွားရင်သူမျက်စိလဲပြီးတေတော့မယ်အဲ့ဒါရွာလမ်းရောက်အောင်လိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့တော့မှဖျားအလောင်းမြောင်မင်းကတော်တော့ပြန်လာခေါင်းတွေပါလေကြီးအိမ်မှာရေးပါလေစိတ်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီပုံနာလမ်းသွားရင်နဲ့ဒီလမ်းသွားတော့မှရေဆာတော့ရေအိုင်တစ်ခုပြတော့ရေအိုင်မှာဝင်ပြီးတော့ဆေးကြောပြီးတော့ရေတောက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျေးဇူးကံနဲ့အာကုသူဟာချက်ချင်းဆိုးချိုးပေးတယ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝုဒ္ဒနိယကံသဘောမျိုးဖြစ်သွားတော့ကံကြီးအမနာကြီးကျတဲ့ကံကြီးပဲကိုယ်သက်တခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကံတော်သူဒါအိုစာလို့ဇောအနေနဲ့ပြောရင်ပထမဇောလို့ခေါ်တာပေါ့ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံဟောစေကောင်းစိတ်မြတ်အပြည့်အဝနဲ့ပင်မခံပြီးတော့ကဲတင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့
ตัดပြီးတော့အသားကိုစားမယ်အေုံလဲယူသွားမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားတာအဲစော်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းလည်းရင်ကိုအကျိုးပေးတာပဲရေထဲဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေတွေမှန်တဲ့နေရာမှန်သမျှအုတ်ရှိသည့်အငယ်သားလောက်အဲ့အမာတွေပေါက်တယ်အဲ့အမာတွေပေါက်ပြီးတော့ကွဲအပ်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲ့အုံလည်းပြန်လို့မရအောင်မျက်စိလဲပြီးတော့အဲ့တောထဲမှာပဲခွန်နှစ်နှစ်ကြာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရသမာဓိတော်ကောင်းတို့နားထောင်ဝင်းနဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပေါ့စေတနာဇိုးလေးတစ်ခုဝင်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်ပညာမပါပဲနဲ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဒေါသတို့စေတနာဇိုးဝင်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်တွေချက်ချင်းလန့်ငင်းကိုတခါအကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးတာအတခုလုံးကအာယမတွေပေါက်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲ့ဒါကြုံများစားနေရမှာပေါ့တိရသက်ခက်တွေစားပြီးတော့အဲ့အိမ်လည်းပြန်လို့မရအောင်ခွန်နှစ်နဲ့လုံးလုံးပုတ်စော်နံပြီးတော့သွားလာနေရတော့တောင်းနဲ့သွားတဲ့ပုံကူတွေတွေ့တယ်လူပိတ္တာကြီးပဲပုတ်စော်နံနဲ့ဆိုဘလူမအနာမကဟုသူဘလူမလည်းခေါ်ခြင်းပြောခြင်းမရှိဘူးသူရှောင်သွားကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဟုသူကြောင့်ပြောရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအာဟုသူပဲရလာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားတာအဲ့နှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်အာဟုသူချက်ချင်းဒုက္ခပေးတာအဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တာဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ဒီပုံနာဒေဝရအလောင်းညာသောအဖြစ်ဘဝတိုင်းလိုလိုပဲနှလုံးသွင်းမှားခဲ့တာညာဒီမြောက်ပင်ကြီးကတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းအဲ့တော့ပညာလည်းပါတယ်ကရုဏာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းလိုလိုမှန်တယ်နှလုံးသွင်းအမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းအမှန်လေးကိုဒီမှာကြည့်အောင်နှလုံးသွင်းမှားတာကိုတို့ချုပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့အာဟုသူတွေဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာပေါ့အာဟုသူဒုဒရိုက်တွေကျွလွန်မိအောင်နှလုံးသွင်းတာတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ခိုးမဲ့မြတ်သားမြတ်ပြစ်မှားမဲ့အဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသူတွေဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသူတွေဖြည်းဖြည်းကုန်သွားနှလုံးသွင်းမှားတာနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့သူကတော့ကုသူဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လည်းပဲကုသူဖြစ်အောင်ဆိုးတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လည်းကုသူဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်နော်ဝိပဿနာယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လည်းပဲနှလုံးသွင်းတတ်အောင်လေ့ကျင့်လုပ်တာခုလိုရိတ်တာမှာတော့ရှုလို့မှတ်လို့ရတာဘူးအလုတ်ကိုင်းနေလုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တလူကြအနာဘယ်ရှုမှတ်နိုင်မလဲအချိန်ခါရမြန်မြန်ဆန်လုတဲ့နေ့ခါလောကကိစ္စတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့ချိန်ခါကျရင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဖို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းနှလုံးသွင်းတတ်ရအာဟုသူကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်အာဟုသူမှန်သိရင်ရှောင်းနိုင်အောင်ကုသိုလ်မှန်သိရင်ဆောင်းနိုင်အောင်ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝိပဿနာယောဂီတွေကဉာဏ်အမြင်တိုးတက်ခြင်းမာတယ်ဆိုရင်ခုနာထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းရတို့ပြောဆိုကြတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆိုတာပြဉ္ညာတွေပဲခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုနေတာဒါအများနဲ့ဆက်ဆံမှုရဲတွေကြတော့ယုတ်တည်နံတွေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအတုပတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်သွားတယ်ခုနကကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှလုံးသွင်းတာကအကုသိုလ်ရဖို့အာကုသိုလ်ရှောင်ဖို့ကုသိုလ်ရဖို့ဉာဏ်နဲ့မှနှလုံးသွင်းကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေခေါင်းမသွားတယ်ဥပမာဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုလိုလားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရတယ်ယာဓုတွေတက်တယ်ကိုခင်မင်းနဲ့သူနဲ့တွေ့ရတယ်နှလုံးမသွင်းတတ်လို့ရှိရင်လောဘတွေဖြစ်မှာပဲလောဘတွေဖြစ်မဲ့တဏှာတွေဖြစ်မဲ့နှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှိရင်
ဩဒါတွေကအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲမက်မောမှုတွေလောဘကြီးမှုတွေနေသွားတော့လောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဝမ်းနဲ့ပတ်လက်မဖြစ်တော့ဩယုတ်ဒိဏ္ဍနေပဲဒီလောကရန်ဆိုတာကိုတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတော်ကြုံရတယ်ဘလူးမှရှောင်လို့မရလောကဓမ္မရှောင်မရလောကရဲ့ကျင်လဲနေအကုန်လုံးတွေ့ရတာပဲကောင်းတာတွေ့လိုက်ဆိုးတာတွေ့လိုက်အဆိုးတာတွေ့ရင်လည်းဆိုးတဲ့လောကရံတွေကိုအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တောကတို့ဒေါသတို့တက်တာမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါဟာဉာဏ်ပညာပဲယောဂီတို့ယောဂီတို့တရားစခန်းဝင်နေဆိုတာမှတ်ယုံတက်တက်ကလေးမဟုတ်နေရာတကာမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်ယောဂီတို့သင်ထားတဲ့စာပေတွေကတော့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအတွက်ပေါ့သမင်းစာဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကတောကပရိဒီဝတွေငြိမ်းအောင်လူနေကင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုခဲ့တာပဲကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ဘူးဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲယာရုထာဏန္တရတွေကြီးကြီးသူတော်ကောင်းတို့ပါဝန်ကျင်မှာရှိတာပဲဆိုရမှုတွေပူဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဆိုရင်နေရာရှိဆိုရင်ရတာပူဆွေးနေရာရှိပူဆွေးရစိတ်ညစ်เสียရှိရင်ကိုယ်ကိုတတ်သေးတယ်တောင်ရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးမှုတွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲနှလုံးသွင်းမှားလို့ကိုယ်တယောက်တည်းပဲကြုံရတဲ့အောင်းမေ့လောကရန်ဆိုးနေကြော်ရင်မထူးပါဘူးကွာသေတာပဲကောင်းပါတယ်ဒါလို့ဖြစ်သွားတာအမတန်ရခဲ့တဲ့လူဘဝအမတန်ကြုံခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတာလူဘဝဟာတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ဘူးစားကြတော့ဆရာမရှိရှိရှိဘာယာတုမှမရှိရှိတရားကျင့်ဝင်ရတယ်တရားနာခွင့်ရတယ်ကြုံတာလေးနဲ့စားပြီးတရားနာခွင့်ရတရားအထုတ်ခွင့်ရရင်ဖို့တန်တာပဲတည်သွားတဲ့အပေလေးပါးကြာတော့ဘာလုံးမရတော့ဘူးနှလုံးသွင်းမှန်တယ်နဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာရှင်ပြောနေတာအဲ့တော့ကောင်းလို့တရားတွေနာထားတဲ့တရားတွေအားထုတ်ထားတဲ့ယောဂီတွေဟာများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်အလေးအကျင့်လုပ်ပြရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲကြာကြာနှလုံးသွင်းတာဒါအကုသိုလ်တွေပဲဆိုတတ်နိုင်မယ်ရှောင်ဖို့ကုသိုလ်ဆိုရင်တတ်နိုင်တယ်များကြိုးစားဖို့ကုသိုလ်အောင်လို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနာတန်ရှင်းတွေလုပ်ကြဝေယဝိဆာတွေလုပ်ကြပင်မခံပြီးလုပ်ကိုင်းနေကြတာဒါတကယ်ကိုစေတနာထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကုသိုလ်တွေအများကြီးရဒါပေမဲ့လို့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဉာဏ်တွေကနှလုံးသွင်းဖို့လဲလိုသေးတယ်ဉာဏ်တွေကဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ယုတ်တိဏန်နေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဝိပဿနာသင်္นานနေသူတော်ကောင်းတို့မကြာခဏကြာဘူးနာဝရှိတယ်ဟိုးစက်တွေကနေလိုင်းမောကနေနာရလည်းရှိတယ်စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းကိုတွဲဉာဏ်မြင်မရသေးတော့လည်းပဲဟိုအလုပ်တွေများနေလို့မရသေးဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အထွတ်ထိပ်မရောက်သေးတော့လည်းပဲဒီနိလန်းတွေကိုခဏခဏကြားနာနေရတာမိမိတို့ဘဝလောကဓာတ်နေကြုံတဲ့အခါမှာဒီနိလန်းကိုအသုံးပြုရနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ပြောတာလေလောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံရင်လည်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲနေစာတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဆိုရင်လောဘတွေမာနတွေကြီးပါတော့မလားလောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံရင်လည်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲ။နေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုရင်တောကတွေပရိဒီဝတွေနည်းမတော်ဘူးလား။အခုဒီမှာပုံနာကြီးကနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးစိတ်ကသူကမကောင်းတဲ့စိတ်ကများတာကိုဘောဆက်စက်။အဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်အခုလဲစားမယ်အိမ်အတွက်လဲယူသွားမယ်နှလုံးသွင်းရမှားတာလောဘတွေကြီးလောဘကြီးတော့တတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ခဲနဲ့ယူထုဒေါသဟောအာဟုသောကာမပဋ္ဌမြောက်သွားကာမပဋ္ဌမြောက်သွားတော့လူဘဝမှာကိုပဲလူပိတ်တာဖြင့်အဲ့ဒါအနာတွေပြည်သူဆွဲဆွဲနဲ့လူပိတ်တာဖြင့်ခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့မိဂါဇိန်ဆိုတဲ့ဥယျာဉ်
ဘရင်ဥယင်ရောက်သွားတော့ဘရင်ကဥယင်ကစားလာရင်းနဲ့တွေ့ရှင်မောကနေပြီးတော့ဟာဒီလူကတော်တော်အချိန်နေဆိုးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့တင်းနေလို့ဖြစ်ရတာလဲမေးတော့ညောင်မင်းကြီးကသူ့ကိုကယ်ခဲ့တယ်အဲ့ညောင်မင်းကြီးကိုသူကြောက်ခဲနဲ့ထုခဲ့တယ်အဲ့ကျိုးကြောင်းနေပြန်ရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြနေတော့ဘရင်ရဲ့ရှေ့မှာပဲမြေကြီးကတဖြည်းဖြည်း꽌ပြီးတော့ထဲတည်းကမီလီယံနေတက်လာမီလီယံနေတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာကိုမီလီယံနေဆွဲသွားတယ်ဒေဝရဟာခဏခဏမြေမျိုးခံရတာမြေမျိုးခံရတဲ့ဇာလန်းနေအများကြီးပဲခဏခဏမြေမျိုးခံရလည်းပဲအာကာသတရားကအမတန်ကြီးတာပဲငါးကဘာလောက်တည်းကမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းအပေါ်မှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျုံရကျုံရဘဝတွေမှာအများကြီးဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းနှလုံးသားရှိသူနဲ့မသူတော်နှလုံးသားရှိသူကွာခြားသွားတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကတော့ပါရမီတွေဆက်ဖြစ်တော့နောက်ပိတ်ဆုံးကြပါဖြစ်သွားလဲတမသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတယ်ခုနတုန်းကနှလုံးသွင်းမှားတဲ့သူစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟောကုပ္ပဝါမှာယဟန်ဖြစ်တယ်ဇံပိညာနေရပေမဲ့လို့ဖရာကိုကျေးဇူးကံပြီးတော့ဘုရားသင်္ကန်းဝတ်ပေးတာဘုရားကျေးဇူးကံပြီးတော့ပြန်ပြီးအမျိုးမျိုးဘုရားကိုနှောက်ရှက်ကျောက်တုံးကြီးနဲ့လှိမ့်ချဆင်းကိုရှင်ကြီးကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့နင်းခိုင်းမြားတွေမြားတွေနဲ့ပြစ်ခိုင်းအမျိုးမျိုးဘုရားအပေါ်မှာစော်ကားတယ်ဒါကြောင့်မနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့သူကဘယ်ရောက်သွားလဲဘူးကြီးရောက်သွားတယ်တို့ကမြောင်မင်းကြီးကတော့နောက်ပိတ်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဒါလိုမလားသရောကောင်းတို့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကအခက်ခဲတွေအကြက်တဲတွေဒုက္ခတွေတွေ့တော်လည်းပဲနောက်ပေဆုံးကြတော့အေးချင်းရာကိုရောက်သွားနိုင်တယ်သရောကောင်းနှလုံးသားမရှိတဲ့သူကလောလောဆယ်ကောင်းသားချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်နောက်ပေဆုံးကြတော့အဝိသိတိရောက်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေဘာနှလုံးသားမွေးမြူရမလဲအေးသရောကောင်းနေနှလုံးသားမွေးမြူရသူတော်ကောင်းနေနှလုံးသားဆိုတာကရုဏာနဲ့ပညာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာတရားတို့ဝရိယတို့တတိတို့တုတ္တတို့ပညာတို့ဟိရိတို့ဩတ္တပသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအများကြီးကိုမသိတာထားကရုဏာနဲ့ပညာလောက်အဲ့ဒါကိုယင်ထဲမှာကိန်းအောင်ကြိုးစားလို့ရှင်ကရုဏာတဏှာတတ်တဲ့စိတ်ပေါ့ကရုဏာလို့ပြောလိုက်ရင်မေတ္တာတွေလည်းပါတာမေတ္တာကရုဏာနဲ့အများပေါ်တဏှာတတ်တဲ့များပေါ်ကူညီတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာကရုဏာဖြစ်သွားတယ်ပညာဖြစ်ဖို့ကတော့ဘယ်လိုကောင်းလို့ဝိပဿနာတရားကိုစိတ်ပါလက်ပါနာပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်အမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတို့သမုဒယသစ္စာတို့និရောဓသစ္စာတို့မဂ္ဂသစ္စာတို့မဲ့ဖို့နဲ့မသိတော်လဲပဲတရားအားထုတ်ပါများရင်ဒီသစ္စာတရားထိုက်လျောက်သိလာတာပဲသရောင်းတို့ကတရားအားထုတ်တယ်ရှုမှတ်နေတယ်ပင်မန်းနေနာကျင်နေမောပန်းနေဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဩခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာဒါအကျမ်းအဖြစ်ပြောတာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲအသမုဒိယသစ္စာလောဘဒေါသမောဟတွေဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဝင်လဲလို့ရှင်ခုနကတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့စိတ်ကလေးကပြက်သွားတာလောဘနောက်ပါသွားဒေါသနောက်ပါသွားဩဆင်းရဲကြောင်တရားပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာတော့တတင်းကဣဒ္ဒါတွေခြုံငိမ့်ခြုံငိမ့်သွားတာនិရောဓသစ္စာအစစ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါမေကာသစ္စာမေကာသစ္စာဘာဖြစ်မလဲယောဂီတို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာဟာမေကာသစ္စာပဲခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာပါလိမ့်တဏှာလောဘကဘာသစ္စာပါလိမ့်သမုဒယသစ္စာကိလေသာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာခြုံငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာပါလိမ့်နိရောဓသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာပါလိမ့်အဲခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားတဏှာလောဘကဘာသစ္စာကိလေသာတွေခြုံငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာ
ကိလေသာတွေခြုံငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာชุมะปวาญญาณีเดตติปัญญากะบาติสสะติสสะ4บาเมตยาโกโกสิโกงะโจซะปวาญญาอาถอบิเม็ดหมอกปิゅนายจะบาสีกุงตรีมิตรตาเนเต็งญะยะออ

ထာနေသူနိဗ္ဗယောပရထံအထမိတ်ဆံတော့ခန္တိမစ်တင်စဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောအလေးချင်းရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗထာနေသူလုံးစုံသောယထာနာတို့၌နိဗ္ဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည့်မသွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိတ်ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တိမစ်တင်စာတိခဏ်ခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝရေဖမ်းမှန်ထထ

0: ဒီ
1: ပြုစုခဲ့ဘူးသော
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: စုစုတို့ကြောင
0: ့်ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်
0: းအန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်
0: းနှောက်ရှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကင်းလွန်ငြိမ်၍

သာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတက္ကသိုလ်1388ခုနှစ်မြေဥလာဇာ12ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့28ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီသူတော်ကောင်းများအတွက်အားလုံးအတွက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတတိယပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတတိယပိုင်းတရားတော်ဒီတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖရာရဲ့လင်္ကာလေးနဲ့ပထမဆုံးပူဇော်ကြရအောင်ဘုရင်တိုင်ပေးမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရာဘေဟာရှု၍ဖြစ်တနိဆွဲလန်းနိုင်ရာငါးခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်တည်း

0: မဆွဲဖို့ရာဖြစ်စေမှာမန္တွာရှုရပါတည်းဖြစ်ခိုင်းမရှု
1: ယုံ
0: နံ

0: ဒီကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖရာရဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလင်္ကာမာသီရိတ်တာတဲ့မဟုတ်ဘူးခြားရိတ်တာတွေမှာလည်းအများကြီးပဲဆွဲထားတာရှိပါတယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်နာစရာတိတိယာတွေအကုန်အဆုံးလင်းပါတယ်တော်တော်လေးနဲ့အမတန်ထိရောက်တယ်တောက်ဆရာတော်ဖရာကြီးစာအုပ်ထဲမှာပြန်ရှင်းထားတာတွေရှိတယ်တို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးကိုမသွားခင်လောကသဘာဝနဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကြည့်ရအောင်လောကသဘာဝနဲ့ရှင်တွဲကြည့်လိုက်ရင်တရားဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်အမတန်ဖိုးတန်တယ်ဆိုတာယောဂီတို့လည်းဉာဏ်ပညာရှိတာပဲပေါ်လာမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာတယ်အရွယ်ရောက်လာတယ်တန်ရောစင်နေတယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်တာမများဘူးလား
1: များ
0: ပါဘူး။ဒါများသောအားဖြင့်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပါမြင်ပါများတော့ခင်ညမင်းညတန်ရောစင်နေဖြစ်ကြ။လောကအနေနဲ့တော့ဒါဘာမှအကြီးအကျယ်ပြည့်မဟုတ်ပါဘူးလူသဘာဝပဲ။ဒါပေမဲ့တရားဓမ္မသဘောအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေရိယံနေအန္တရာယ်ဒုက္ခမျိုးစုံနေရဲ့အကြောင်းဟာအဲ့ဒီသမုဒိယပဲတစ္ဆာ၄ပါးမှာဆိုရင်သမုဒိယတစ္ဆာဟာအကြောင်းဒုက္ခတစ္ဆာဟာအကျိုးအဲ့ဒါခင်မင်းတွေ့တာတဲ့ဒီတန်ရောစင်ကိုကာမရာဂတန်ရောစင်သူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒေါသတို့မောဟတို့စုံသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဟာမမြင်ရပေနဲ့လွယ်သလိုလိုနဲ့အမတန်ခိုင်မာတဲ့ကျိုးတမဏိကျိုးတဲ့ခိုင်နေမြင်တော့မမြင်ရဘူးအမတန်ခိုင်မာတယ်ဒီခါတော့ယဟန်တော်တွေတာဝတိမှာဆုံးခံကြွသွားတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကရာဇောသားတွေကိုထိတ်တုံးနေနေပေါ့တန်ချီချင်းနေနဲ့ထိတ်တုံးနေနဲ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲပြီးတော့ခြီထားတာဘယ်လို့မှယုံထွက်လို့မရနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲခြီထားတော့တယောက်သွားရတယောက်လိုက်နေရသွားတာတော့မှဖြည်းဖြည်းပဲသွားလို့ရတယ်အမှန်သွားလို့မရတန်ချိုးတွေနဲ့နောက်ကလည်းအဆောင်လျှောက်တွေနဲ့အဲ့ဒါလေလာလာတူတော်ယဟန်တော်ကြီးကဆုံးခံရင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးတွေ့ပြီးတော့ဆုံးခံပြန်ပြီးတဲ့အခါတရားဟောခြင်းရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားကြဖုန်တော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဆုံးခံတော့ကတန်ချိုးတွေတန်ချီခြင်းတွေနဲ့ဝါတောက်တွေနဲ့တသားတောက်တွေနဲ့ရာဇဝသားတွေကိုခြိနှောင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာတွေ့ပါတယ်ဘုရားအမတန်မှခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေပါပဲဖေ။အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တဲ့ခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့များရှိပါသေးသလားဖေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထား။မြတ်စွာဘုရားချက်သားလို့ဒီတန်ကြိုးတွေတန်ချေခြင်းတွေဟာဘာမှခိုင်မြဲတာမဟုတ်ဘူး။ဒါအနှောင်ဖွဲ့လို့ခေါ်ရတော့မရောက်ဘူး။တကယ်ခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တက်မဲ့တဲ့တဏှာတန်ရောစင်တွေပဲချောင်းသလိုလိုနဲ့ရှောင်မှုအမတန်ခက်တယ်မမြင်ရပေနဲ့မြင်ရတဲ့တန်ချိုးတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်သူစမိလို့ရှင်စေယမန်အထိုက်လျောက်တိပင်းနဲ့ဘလို့မှနောက်ပြန်ဆုံးလို့မရတော့စာဆိုရဲမှလို့ပေါ့ညုံမိတဲ့ငါလိုရေဝဲတဲ့ကြသွားတဲ့တင်မောလိုပြန်တက်လို့မရတော့အဲ့တော့တက်လို့မရတော့ဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့အကြောင်းပဲဒီတဏှာဆိုတဲ့ပောဏဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟဂတာဆိုတဲ့ဒီတဏှာလောဘကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဟာဒုက္ခသစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုဖြစ်စေတယ် သာတိတို့သရမရဏတို့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတအပေလေးပါဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောကအပိယေဟိတံပယောကချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကူကွင်းရတာတို့မချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသင်းရတာတို့မယက်တရိစ္ဆန်ပိတ်တာအသူရကယ်ပေလေးပါရောက်တာတို့မျိုးစုံဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးကိုဖန်နီးတယ်အဲ့မလို့သူကအာယုဟနာထောဒုက္ခတွေကိုစီးပူးတယ်လောဘဒေါသမောဟတမှုရိယာရဲ့အနှက်ပေါ့တန်ယောကထောဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်ပေးထားပလိဘောဒထောကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ခွင့်မရောက်တရားတော်နာခွင့်မရောက်အလုပ်တွေများနေလို့ပလိဘောရသာနှောက်ရက်ပေါ့ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆက်ပေးတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဣဒာနထောဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒုက္ခတွေကိုစီးမှုတယ်ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆက်ပေးတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနှောက်ရက်ပေးတယ်ဒါဟာဓမ္မစကြာထဲမှာပါတဲ့သမုဒိယသစ္စာရဲ့အနယ်လေးချက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရုံးထွက်ဖို့ခက်တဲ့ဒီတဏှာဒေါသတို့မောဟတို့အဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်တော့ဖို့ဈာမဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘလဝမုခဝဲကြီးလို့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးတွေတောင်မှပဲဆန်တက်လို့မရအောင်မြုပ်သွားတာဝဲကြီးတွေရှိတဲ့ပင်လယ်ထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆိုးတဲ့ဒီတဏှာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားလေးလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းရှာပြီးတော့ပြန်ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်အစပိုင်းမှာတော့ချမ်းသာသလိုလိုပဲသူသူကိုယ်ကိုယ်ပဲချမ်းသာသလိုလိုပဲပြောတရားရှင်တရားလေးတွေကြားလေးကြားလေးအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဒုက္ခတွေများလေများလေလောလောဆယ်ပဲလေးပါမရောက်တော့လည်းပဲပဋိသင်္ေနေရတဲ့ဒုက္ခအိုရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခတေရတဲ့ဒုက္ခသန္ဓရာလေတဲ့ဒုက္ခတွေအတော်မတတ်နိုင်ဘူးမွေးလိုက်တေးလိုက်မွေးလိုက်တေးလိုက်မဆုံးနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဥစဉ်တို့ပထမဆုံးနေ့မှာပြောခဲ့တယ်မှတ်မိတဲ့ယောဂီတွေပြန်ပြောကြည့်ပါပင်လေကြီးကိုမြင်တော့ဘယ်လိုများကိုရင်လေးရဖြေပါလိမ့်ရိယာတလိုလိုပဲပေါ့အဲအဲဒီပြီးတော့ရဲ့ဘဝများစွာကကြာလာတဲ့မြက်ရည်တွေဟာသမုဒ္ဒရာ၄သိမ်းမှရှိတဲ့ရည်တွေတဲ့များပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီလိုဒီပြီးတော့ထင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအာရုခေါ်တယ်သူပင်လေဤနာမနေတော့ခဏခဏတွေ့နေရအချွန်မော်လည်းတွေ့ရတာပဲသူတော်ကောင်းလို့လည်းတွေ့နေအဲ့ဒါမြက်ရည်တွေပဲအဲ့ဒီမျက်ရည်တွေတွေးတွေဟာဘာကြောင့်အဲ့လောက်များလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဏှာပဲကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာမျိုးသားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမျိုးသမီးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့အပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မကောင်းတာကိုအကောင်းထင်တဲ့အတုပါကိုသူပါလို့ထင်တဲ့ရှောင်တဲ့နာကိုလုံးတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိ2မျိုးပေါ့မကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်းမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတာအာဝရဏတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲဒီမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မျက်မျက်နိုးနိုးကိုဖြစ်နေအဲဒါဝိခေပတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာတွေအားကောင်းပြီးတော့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေတိုးပွားလာဒါပဲနဲ့လို့အနာသိရင်ဆေးရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနာတရားအားထုတ်နေတာလူတမ္မာနတ်တမ္မာနေမပဲ့နိုင်နဲ့မဖြတ်နိုင်နဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုတဏှာတန်ရောစင်တွေဒေါသတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်နဲ့ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကလို့ခေါ်တဲ့အမတန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ဩဃရေရင်ကြီးမှလွန်မြောက်အောင်ခ ိုဘက်ကန်းကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့တကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့မတန်အောင်အိုးဖို့ကောင်းတဲ့မဲခင်ရှိပါတမောကြီးပဲဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့အမတမထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်တန်လျက်ပဲအဲ့တော့တော့အထုံနေတာအဲ့ဒါတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိမှကိုအထုံရတာအမတန်တန်မိုးရှိတယ်အမတန်ဖိုးတန်ရိုးရိုးလေးအသက်ရှင်အောင်အစင်းလာရောဥစ္စာပေါ်ရုပ်ချောဖို့ဘယ်လောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားတွေထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသထားတာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာမှန်တရားတွေဆိုတာအများကြီးပေါ့အဓိကကတော့သစ္စာ၄ပါးပဲရှင်ရဲ့အမှန်တရားရှင်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းမှန်တရားရှင်ရဲ့ချုပ်ရအမှန်တရားရှင်ရဲ့ချုပ်ကြောင်းအမှန်လောကမှာလည်းသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအမှန်တရားတွေလောကီပညာတွေမှာလည်းရှိပါတယ်မျိုးစုံမဲ့လောကီပညာတွေစေပညာတွေဆက်မှုလက်မှုတွေဘေးရင်နဲ့နက်ခတ်တွေဆန်းကြန်းနေဟာအများကြီးပဲတစ်သလုံးလိုက်စားတစ်ကဘာလုံးလိုက်စားတော့မကုန်နိုင်ဘူးအများကြီးပဲသူ့ဘာနဲ့သူမှန်တာတွေရှိပါဒါပဲနဲ့လို့အိုနာတဲ့လွတ်အောင်မှန်တဲ့အမှန်ဟာတရားလွယ်လို့မရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒီသာလင်းသိအောင်လဲလေ့လာမယ်။သိတဲ့အတိုင်းလဲကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်မွေးတဲ့အိုနာတဲ့ဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လွတ်မြောက်နိုင်လဲဆိုတော့မမြင်ရပေနဲ့အမတန်ခိုင်ခန့်တဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကြိုးတွေကိုတရားတော်နည်းနဲ့ပြတ်နိုင်တယ်ဖြတ်တောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှေ့ရလမ်းပြသွားတာပဲဘွာပေါင်းများစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်និခမပါရမီဆိုတဲ့တောထွက်ပြီးတော့တာဝန်စဉ်ဖြတ်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့နောက်ပြီးဆုံးဘွာမှာလဲတေတတမင်းသားဘွာမှာတောထွက်ပြီးတော့မှန်တရားတွေရှာဖို့ခဲ့အဲကိုယ်တိုင်တိလို့ပြန်ဟောထားတာဒါကြောင့်မလို့တမ္မာတံဗုဒ္ဓသမ္မာဗုဒ္ဓဆိုတာမှန်ကန်စွာသိတဲ့သူဟောတဲ့တရားတွေကအကုန်မှန်ကြီးပဲဒါနဲ့မှန်ကန်စွာသိတာမြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းပဲသိတာပဲမြတ်စွာဘုရားသိတာတန်ဗုဒ္ဓသူများဟောတာကိုကြားပြီးတော့သိတဲ့အသည့်မျိုးမဟုတ်တယံဘိညာယကိုယ်တိုင်သိတာကိုယ်တိုင်သိတာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုလို့ရှိမှနိဒာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဖြည့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကြောင့်ဝိပဿနာရှုနည်းကိုကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုအရဟတမေအရဟတဖုန်ညာယသဗ္ဗညုတရွှေညာတော်လဲယအဲ့တော့မှန်ကန်စွာလဲသိတယ်ကိုယ်တိုင်လဲသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာတံဗုဒ္ဓတယံဘူညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ဟောနိုင်တာဒေသနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိတာကိုပฏิဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မစကြာတရားတော်ကြီးဆိုတာပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြန်ဟောထားတဲ့တရားပဲအဓိကကသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောတာသတ္တဝါတွေသန္ဓရာဝဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်ဖို့အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိမှသမုဒယကိုပယ်နိုင်မယ်အဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိဖို့အတွက်မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများနိုင်မှမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများရင်ဒုက္ခသိမယ်ဒုက္ခသိရင်သမုဒယပယ်မယ်သမုဒယကိုပယ်လိုက်တာနဲ့ဟောဘက်မှာနိရောဓဆိုတာကိလေသာချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာကိုဆက်ရောက်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်မှတိကွင်ရတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ရှေးရသူတော်ကောင်းတွေလည်းအာထုတ်ကြတာပဲသရုပ်ထဇံရတယ်အာနောက်တစ်ခါအာရူပဇံ၄မျိုးရတယ်သမပတ်၈မျိုးရတယ်အလာရယတေကြီးတို့ဥဒကယတေကြီးတို့သမပတ်9ပါးရတော့အာကိဉ္စင်ညာယရဏဘုံဘာပေါင်း6တော့သမဘာရှိပါရတော့နိဗ္ဗာန်တင်ညာနာတင်ညာယရဏဘဝဘုံရောက်သွားတယ်ကဘာပေါင်း8400ရုပ်မရှိဘူးနန္တသက် အဲသူတို့အဲ့လောက်ပဲသူတို့သွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မသွားနိုင်ဘူးသုတ္တောဒနာမင်းကြီးအများရန်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဒေဝီလယတ္တိဟာလေသမဘ၈ပါးအများရန်ဝင်တာအများရန်ရလူပြင်းတဲ့နတ်ပြည်ကိုအဲဦးနဲ့ကြမ်းမြင်လို့သွားခုလိုနေဘူးတဲ့ဆိုနတ်ပြည်တက်သွားတာလူပြင်းမှာပူတယ်ဆိုနတ်ပြည်တက်နေတာညာချမ်းကြတော့မှလူပြည်ပြန်ဆင်းလာအစတုန်းကပရောဟိတ်ကြီးပေါ့သူလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားမနာရတော့ဒီသမဘတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့အလောင်းတော်တိတ္တတမင်းသားလေးငယ်ငယ်လေးပေါ့စာမွေးကစားအဲသွားပြတဲ့အခါကျတော့ယတေကြီးကိုရှေ့ခိုးခိုင်းတာယတေကြီးကိုရှေ့မခိုးမနဲ့ခေါင်းမော်ရောက်သွားတယ်ဟောဒါဖျားအလောင်းပဲတတ္တဝါတွေကျွတ်တော်မယ်ဆိုဝမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခါငိုတယ်ဒီတည်းဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲဆိုတော့ဒီဖျားအလောင်းသဗ္ဗညုတဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာငါမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါသေပြီးတော့ဘွယ်ပုံရောက်သွားပြီတရားမနာရဘူးတဲ့မညံဖုန်ညာရဘူးနီးနာနေတရားမသိဘူးဓမ္မဘက်၈ပါးရတာတော့မှဝိပဿနာတရားကိုနာမသွားဘူးအဲ့ဒီလိုစပေဒီမှာကြည့်တော့မှဩဝိပဿနာအမတန်ဖိုးတန်တယ်သမဘာ၈ပါးလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ကိုအဟုနဲ့ကြမ်းမြင်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားနာမသွားတော့ဒီသမဘာတည်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုမကူးတတ်ဘူးသမထသက်သက်နဲ့ပဲပြန်တော်မူသွားတယ်ဒါသုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးကိုးကွယ်တဲ့ဒေဝီလယတိအဲ့တော့ကဘာပေါင်း၈000လေးတောင်သွားအိတ်ပြောနာနဲ့အတူတူပဲမညံဖုန်ညာမရသေးတဲ့ပုထုဇဉ်မြမာကြီးတွေဆိုရင်ကဘာပေါင်း8400ပြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ရောက်လာအောင်မယ်လူပြည်နဲ့ပြည်ကဘာပေါင်း8400အတွင်းမှာပွင့်မဲ့အခုဒီကဘာမှာပွင့်မဲ့ရမတရားမြတ်စွာဘုရားတို့နောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေကိုဘယ်လုံးမှလာပြီးတရားမနာနိုင်ဘူးယုံမရှိလို့ယုံမရှိတော့မျက်စိလိုနားလိုမရှိဘူးပေါ့တို့မှမျက်စိတွေနားတွေရှိတော့တရားစာလည်းဖတ်လို့ရတယ်တရားလည်းနားထောင်လို့ရတယ်အဲရုပ်မရှိတော့မျက်စိတွေနားတွေမရှိတော့လာပြီးတော့တရားနာလို့မရဘူးနံတက်တက်ပဲကဘာပေါင်း8400ဆိုဘယ်လောက်ကြာအကြာကြီးပဲအဲနောက်ကဘာတသိန်းကျော်မှပွင့်မဲ့ဖျားနဲ့အကန်ကောင်းအောင်တော့တွေ့မှာပေါ့တို့ရမတရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးရင်ဒီပတ္တကဘာပြီးရင်နောက်ကဘာတသိန်းဖျားမပွင့်တော့ဘူးသုံးများကဘာတွေဖြစ်တော့အရာခုချိန်ဟာအမတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ပဲတပြည့်အလုပ်တွေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲအခုချိန်ကြိုးစားမှအရမတရားများစွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့မရသေးဘူးယဟနာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အခုကြိုးစားထားတဲ့အင်အားတွေကြောင့်ဝိပဿနာအင်အားတွေကြောင့်အရမတရားများစွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဟောဘုရားဖူးရမယ်တရားနာရမယ်တရားထုတရားမြတ်တွေရမယ်ဟောသန္ဓရာမလဲတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင်းတည်သွားတယ်အခုဘုရားမှာပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ပေါ့ဆာဆာဆိုတာကဖျားမချက်ခိုးဘူးဒါနသီလဘာဝနာမလုပ်ဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလူတရားတော့ပြောကြအောင်မလို့တော့ဥပယ်သွားမှာဖျားလည်းဖူးတယ်တရားလည်းနာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဘာဝနာကြတော့ကြာနာနာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချရဘူးသုတိပြည့်တေဂန်နီးမှာအာတန်ကမှာဇောက၅ချိန်မဲ့ဇောတယ်။အဲဒီမှာလောဘဒေါသမောဟတခုကဝင်နှောက်လိုက်လို့ဘယ်လေးပါးကြသွားရင်တရောနဲ့ပြန်တက်ဖို့မလိုဘူး။စာပေဒီမှာဥပမာလေးပြထားတယ်။ဥမာတထေကြီးတယောက်ရဲ့သားသမီးဆိုပါတော့တထေကြီးတယောက်ရဲ့သားသမီးဟာအခုလိုဒုဒရိုက်တွေအများကြီးလို့ဒါမှလည်းသူ့ဖခင်မျက်နှာရှိနော်သူ့ဖခင်မျက်နှာရှိတယ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူမကောင်းတာလောက်တာတိပင်းတယ်လို့ဘလို့မှအရေးမယူရဘူးနောက်တော့သူ့အဖေတဲ့သူ့အဖေကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတော့အဲ့သူ့သားသမီးတွေအခုလိုဒုဒရိုက်လှုပ်ထားတာဘလို့မှရှောင်လို့တိတ်လို့မရတော့ရာဇဝမှုနဲ့ထောင်ကြရောဆိုပါတော့ဗျာဥပမာ အဲ့တော့ဟိုတော့မပြောရဲလို့အောင့်အင်းပြီးတော့ဖုံးဖိထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကနောက်ကအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပေါ်လာတော့ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ထောင်ကျသွားတာတော့တမှုတည်းပဲနောက်ကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လိုက်လာတဲ့အမှုတွေကအများကြီးဆိုတော့တောင်းတောင်းလွတ်ပါတော့မလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဇုတ်ဥမာလောဘဒေါသကြောင့်လောဘကြောင့်ပိတ်တာဖြစ်သွားမယ်ဒေါသကြောင့်ငရဲကြသွားမယ်မောဟကြောင့်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ခုဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်နာပဲမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်မရသေးဘူးဆိုရင်တို့ဘဝတန်ត្រာအဆက်ဆက်ကကဘာပေါင်းများစွာကလုပ်ထားတဲ့အကျိုးပေးခွင့်မရသေးတဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယအာကုသိုလ်ကံနေဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်စံဃာတော်တွေမှာလည်းရှိတာပဲလူတွေမှာလည်းရှိတာပဲကြည့်ပါလားရှင်မမောက္ကလံဟိုတော့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အလို့ပြိဋ္ဌိဗံဆံဃာနီးတော့ငရဲမကြတော့လည်းပဲမှခိုးသားတွေရဲ့အရင်နဲ့ခံအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဝေကျွေးတွေကနောက်ကလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့အာဟုသူတစ်ခုကြောင့်အပေလေးပါကြသွားရင်ဟိုးဘဝအဆက်ဆက်ကလှုပ်လာတဲ့အာဟုသူတွေကဇက်တိုက်လိုက်တယ်သူများတက်တာခဲ့တာလို့သူများဥစ္စာခိုးခဲ့တာလို့သူများသားများပြင်မာခဲ့တာလို့လိညာပြောခဲ့တာလို့ရဲသေးသာတောက်ခဲ့တာလို့အမှုတွေကထပ်ပြီးတော့တော်တော့ကိုမလွတ်တော့ဘယ်လေးပါးမှာပဲကြာကြီးနေရအဲ့တော့ပြန်လွတ်လာတော့သုံးညကဘာနဲ့သွားတိုးနေရောဆိုတော့ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်ဘာတရားမှမသိပဲနဲ့တစ်ခါပြန်သေးပြန်တော့တစ်ခါအပေပြန်သွားပြန်တို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့လို့ဥဒ္ဓတိကြာနာမလားအဲဒေသာစဉ်းစားကြည့်မှာဂံဗီရစိန်တကံဆိုတာဂံဗီရဉဏ်ရှိမှတံဝေကဉဏ်ဖြစ်တယ်တံဝေကဉဏ်ဖြစ်မှကျိုးသာအာထုတ်တော့မှဝိပဿနာဉဏ်ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉဏ်အာကောင်းတော့မှမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရတယ်မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရမှနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဂံဗီရဉဏ်ဆိုတာနည်းနည်းနည်းစဉ်းစားရမယ်ဝစီဝိရေလူမျိုးရေးပါတော့စဉ်းစားပါတယ်ဒါတော့အထူးသင်နေရမလို့တန်ត្រာရေးဒုက္ခမှလူရေးကိုလည်းပဲဂံပီရပေါ့နည်းနည်းနည်းနည်းစဉ်းစားလူဘဝရောက်လာပြီဘာလို့ဖို့ရောက်လာတာလဲကိုယ့်အကိုမေးရမှာမင်းအခုဘာလုပ်နေသလဲဒီလုံးလုံးနဲ့မင်းဘယ်သွားမှာလဲတော်ရီတို့မှာအကုန်လုံးဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေပဲဥပကွာလို့မေးရင်ပေါ်နိုင်ဘူးလားအေးမမေးရင်လည်းမမေးနဲ့ပေါ့ရိုင်းနေပါလားမမေးချင်လည်းပြန်မပြောနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်မေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်သွားမဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာကိုယ်သွားမဲ့နေရာတွေဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ချိန်လိုက်ရင်ပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်ပါတယ်ဗျာအတိတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ကာလ၃ပါးပေါ့ဗျာအတိတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပေါ့အဲဒီကာလ၃ပါးမှာအဓိကဒီပြစ္ဆုတ်ပံကိုသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ရင်အတိတ်ကိုလည်းခံမှန်းလို့ရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းခံမှန်းလို့ရတယ်ဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်ပဲဟာများတယ်လေအဲကိုဘကိုစဉ်းစားမှာနော်လောဘဒေါသဖြစ်တာနဲ့တရားပညာဖြစ်တာနဲ့ဘယ်ဟာများသလဲအဲကိုဘကိုစဉ်းစားမှာဟုတ်လားတန်ရိုးစဉ်နေများတာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်တာနဲ့ဘယ်ဟာများမလဲအဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ရင်အဖြစ်ကပေါ်လာတယ်အထူးတည်းကြာနာနာခဏနေတွက်နေတယ်အမလို့ပေါ်လာတာပဲကုသိုလ်တွေလည်းထိုင်ရအောင်လုပ်နေပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတန်ရောစဉ်ဖြစ်เสียရတွေကိုမလွတ်တန်းတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေတာကမများဘူးလားနောက်လောဘဒေါသမောဟတွေကလည်းပဲသိုးသောဘာမှဖြစ်တောင်မှမကြာခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လောဘဒေါသတွေနေ့တိုင်းလိုဖြစ်နေတယ်ခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲ့လိုခံမှန်းလို့ရဖို့ဆိုတာရောပြီးတော့ကုလိုစိတ်လုပ်ကိုလုံးမသိတာစိတ်လုံးမလုံးတဲ့သူကတော့ကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းမဲ့အောင်မိတာစိတ်အလုံးလုံးလိုက်လို့ကိုယ်စိတ်သဘောကိုသိလာလို့ရှင်အ โอ้ลบดอละตลอดมย่าดาโอ้ตลอดจောက်ผุก้องน่ะเวญาณมันติเวเนี่ยแหละเปรุไม่อยากเตงอเชิงห้องอ่ะตัวอ้าก้องนี่ล่ะตะบะอ่ะกุตุก้องหมู่รุตริปทานรุอเชิงอ่ะแน่ๆเลยဘဘကအရှင်ရရေလှိုင်းကြီးတွေလို့ဩဩနဲ့အမတန်အရှင်ရကောင်းဒီဘက်ကအရှင်ရအားနေဆင်းတဲ့စိတ်လို့ဖြစ်နေပါဘူးဤလက်သားတွေကဆင်ရန်ကြီးလို့ကိုဘကစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကလေးကစိတ်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုညံနေပေါ်လို့ရှင်တို့သွားမဲ့လာရခရိဟကောင်းဖို့နဲ့မကောင်းဖို့ပဲဟာများမယ်ဒါဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာဝိပဿနာမလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ဌာနအကြောင်းသီလအကြောင်းထိုက်လျောက်ဒီလိုပဲပြောရတယ်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသဘောတွေကိုသိအောင်အားထုတ်နေတာဒီသဘောတွေသိမှအားထုတ်ရကြုံနဲ့တယ်မဲ့ဖို့တွေမရသေးတာထားသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်တို့မရသေးတာထားလောကရဲ့သဘာဝလောကဆိုတာဒီနိုင်ငံမျိုးစုံလောကကိုပြောတာမဟုတ်ဟာဒီခန္ဓာလောကကိုပြောတာရုပ်တဏ္ဍာနေကိုပြောတာရုပ်တဏ္ဍာနေလောကမှာရုပ်ကတော့96ပါးအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပဲဒီနာမ်ကလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဓလဆက်ကိုဖြစ်နေရှုမှတ်တဲ့ကြားတဲ့တော့မှသူတော်ကောင်းတို့မဖြစ်ဘူးလားရှုမှတ်နေတဲ့ကြားတဲ့ကိုဖြစ်ယောဂအမတန်ဆိုးတဲ့သူပါဆေးကုနေတဲ့ကြားရရကိုယောဂထတ်တိုးသလိုဖြစ်ဆေးကောင်းဝါကောင်းနဲ့ကုနေတာပဲကုတဲ့ကြားရရထတ်ဖြစ်သူအတိတ်ကံကယောဂထူးလာတာဟုတ်အဲအဲ့ဒီလိုပဲတို့လေကိလေသာယောဂကအမတန်ထူထဲတာတောင်းတောင်းကုသဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့မမြင်ရတော့လဲအမတန်ခိုင်မာတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးကိုဖြတ်တော့ဖို့ဆိုအစင်းစင်ဖြတ်တော့တခါတည်းတမ်းမိဖြတ်လို့မရဘူးတိုင်းမိတပြေကိုသိမ့်တဲ့အခါမှာတခါတည်းတမ်းပြီးတော့မြို့လည်းကောင်သွားတိုက်လို့မရဘူးပဝင်းရင်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဒါကတော့စစ်တိုက်တဲ့နီးဖြူဟာပေါ့လေတိတ်ယူသွားတော့မှနောက်ပဲဆုံးကြတော့မှမြို့ကိုသိမ့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတို့နှလုံးသားမှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေကမင်းမူနေတယ်အဲလောဘဒေါသကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏကိုတန့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့မရသေးဘူးသူတပည့်အခြံယံပေါ့ပါဝင်းရှင်မှာခြံယံတယ်သူတပည့်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပထမဦးဆုံးပယ်နိုင်မှအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်တဏ္ဟာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒါများသောအားဖြင့်ပေါ့လိုပဲလောက်ရတယ်ပါရမီရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တထိုင်နေတဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ရှိတာပေါ့ဗျာဒါကဒုသူငါအဲ့အတွက်ပါရမီနှုသေးတယ်ဉာဏ်နှုသေးတယ်ပေါ့နှုသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့ပိုင်မနေနေဖြုတ်နိုင်မှာဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ကိုဖြုတ်တာဟာမိမိတို့ခင်မင်တွေ့တာနေတဲ့တန်ရောစဉ်ကိုဖြုတ်ဖို့မလိုသေးပါဘူးကိုခင်မင်တွေ့တာမှုတွေရှိကြတာရင်နဲ့အထင်မှားအမြင်မှားတဲ့အမြင်မှားအဲ့ဒါကိုစားလို့မက္ခမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒုစရိုင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့မဟုတ်ဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြစ်ပယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့မဟုတ်ဒုစရိုင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်ဆရာမလိုဘူးပေါ့ကြောင်းကိုပဲတဲ့အကျိုးကိုပဲတဲ့အလုတ်ကိုပဲတဲ့အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့ကျင်းနေအဝစီသွားမှာအခုခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိဘဲနဲ့ငါသူရောပြားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလို့အထင်မှားအမြင်မှားတဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမက္ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲမက္ခင်ရှင်းပါမှာသူကအမှားပေါ့သမာဓိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးမက္ကင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိရှိုံနဲ့တန့်ပြီးတော့အပယ်မကြပါဘူးလူချမ်းသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ချမ်းသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇန်နေရဗြဟ္မာချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်သို့တော်လည်းမညာဖွညာတော့မရနိုင်ဘူးဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအရင်ဆုံးပယ်ရသူ့ကိုပယ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးအတိညာနဲ့ပယ်ရညာတပရိညာဆိုဘုလိုတရားနာသောအဖြစ် အသိနဲ့ပဲရအသိနဲ့ပဲပြီးတော့တခါအပွားနဲ့ပဲရတိရဏပရိညာအဲ့ဒါပြီးတော့မှဉာဏ်နေရင်းကျက်လာတော့မှမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ပဲတာဒါကြတော့မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ပဲတာအပဲဉာဏ်နဲ့ပဲတယ်ပေါ့အသိနဲ့ပဲတယ်အပွားနဲ့ပဲတယ်မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ပဲတယ်ပရိညာ၃ပါးနဲ့ပဲရညာတရဲ့တိရဏရဲ့ပဟာနာပရိညာ၃ပါးရင်းနေတိတိုက်တာကိုပိုင်းမင်းခြားခြားသိတာဒါညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်သုတ္တမယဉာဏ်ပေါ့တရားပွားများအားထုတ်တာမပါသေးဘူးတရားနာသောအဖြစ်စာအုပ်ဖတ်သောအဖြစ်သင်တန်းတွေတက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သောအဖြစ်တရားဆွေးနွေးသောအဖြစ်ဩယုတ်ဒီပဲနန်ဒီပဲယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆိုအခေါ်ပြောပဲပညာတွေပဲတကယ်အရှိမဟုတ်ဘူးတကယ်အရှိမှန်ကယုတ်တရားနန်တရားပဲအဲဒါလည်းပုံပြီးတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများကြီးတက်ကြတာဘုရားဝိသုတိမေတ္တဘာလို့ပိဋကတ်တန်တန်းနေအများကြီးတက်ကြတာကောင်းပါလေသူဟာနဲ့သူအဲလိုယုတ်တင်နဲ့ယုတ်တင်နန်းနေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေကိုတရားနာသောအဖြစ်စာဥဖတ်သောအဖြစ်အဲလိုသိပြီးတော့ပယ်တာကိုညာတပရိညာနဲ့ပယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပယ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပယ်ပြီးတော့မှပွားများမှုနဲ့တစ်ခါထပ်ပယ်ရဘုသူတော်ကောင်းတော့နှစ်မျိုးစလုံးတပြိုင်နဲ့လုပ်တရားနာတော့ညာတပရိညာနဲ့ပယ်ရရောက်တယ်မနှမိုးလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတော့တိရဏပရိညာနဲ့ပယ်ရရောက်တယ်မျက်ညာဖုံညာရဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးဟလားအဲ့တော့ညာတပရိညာနဲ့အခုပယ်တဲ့ခန်းမှာမနေ့ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကိုပြောခဲ့တယ်တနည်းအားပထမပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်ခါတစ်ပါးမှာစိတ်တကြွယ်ဟာသူမစ္စည်းကာသနာမြို့မှာနေတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့ဆုံးကပ်ဆုံးကပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုမေးလျှောက်တယ်သူမသိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုညှင်းသေးခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတရားဆွေးနွေးနှီးနှောခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာသနာတော်ကြီးအတွက်နောင်လာနောက်သားတွေသိပါသေးဆိုတဲ့အဲ့လိုစေတနာနဲ့မေးလျှောက်တာအမေရဲ့အဖြစ်အခုတန်ခါယရဏတင်ထားတော့သလယရဏဝဲစိတ်တန်ယုတ်စိတ်တကြွယ်အနာဂံကြွယ်သူမေးတာတွေဖြေတာတွေသူနဲ့ပတ်သက်တာတွေတန်ခါယရဏတင်ထားတော့အခုနောက်ပိုင်းတို့သူငါတွေဖာတဲ့နာကြရဲကျင့်သုံးရအဲ့လိုနောင်လာနောက်သားတွေအတွေ့သူတိရသားနဲ့မေးတာမထေရကြီးကိုမေးတယ်ပေါ့လေအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားခန္ဓာလောကကြီးကမြဲတယ်မမြဲဘူးခန္ဓာလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တယ်ရောင်ရောင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအတူတူပဲတချို့ကလည်းအသက်နဲ့ခန္ဓာမတူဘူးအသက်နဲ့ကိုယ်မတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးယူဆကြရတဲ့အယူဆမှာ62ပါးမိစ္ဆာတ္တိ62ပါးမြတ်စွာဘုရားပြမဇာလာတုံးမှာဟောထားပါတယ်ဖေ။အဲ့ဒီမိစ္ဆာတ္တိ62ပါးဘယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီမိစ္ဆာတ္တိဖြစ်ရပါသလဲလို့အဲ့လိုမေးတာ။ဟဲ့လို့မေးတော့မထေရမဖြစ်တော့ဣတိဒတ္တဆိုတဲ့မထေရကဖြေကြားတဲ့ခွန့်တောင်းပြီးတော့တခါကြီးဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာသက်ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့ဖြစ်တာသက်ကာယဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဒီ62ပါးလောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်အရှင်ဘုရားသက်ကာယဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖေဟာဆက်မေးတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုမကြားရမနာရမလိမ္မာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တ၄မျိုးอยู่တယ်ယုတ်မှာ၄မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒီ၄မျိုးသဘောပေါက်ရဲ့နောက်ခန္ဓာ၄ပါးကြတော့တူသွားလိမ့်ဒီတမျိုးသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝิญဉဉ်တို့ဒီသဘောတွေပဲဆက်သွားမှာယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒီတစ်ခုနဲ့တရားသုံးခုနဲ့မတူယုတ်၌အတ္တပဲဆိုတာတစ်ခုစွဲခန္ဓာတစ်ပါးလေးယုတ်ဟာအတ္တပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တတ်ပါဦးယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာပြောတာပါလေယုတ်ဟာငါပဲဟုတ်ပြီဒါမှန်သွားပြီယုတ်ဟာငါပဲဆိုတော့ကဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအတ္တရဲ့သဘောအတ္တကဘာလုံးမှာသုံးနေကြတယ်ကဘာလုံးအတ္တယူနေကြတယ်ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဟာမြဲတယ်နေဆဒုဝယုတ်ကိုအစိုးရတယ်မြဲမြံတယ်ခိုင်ခန့်တယ်အစိုးရတယ်နောက်တခါအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝิญဉဉ်ကောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူထားတာကအတ္တအတ္တကိုမြန်မာလိုပြောတော့ငါပဲယုတ်ဟာငါပဲတော်ကောင်းတို့မှန်နေကြည့်တော့ကိုငါလုံးပြောဘူးလားပြောတာဆိုတာတော့ကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါပြောတာတပြည့်တော့ပါလို့တယ်ပဲသွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ပြောတာပြင်းမရှိပါဘူးတကယ်ကိုရင်ထဲမှာဒီ32ကိုတသယုတ်ကြီးကိုငါပဲနောက်ကြတော့ငါရဲ့အတ္တပဲငါရဲ့အသက်ပဲဝิญဉ္ဇဉ်ကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မြဲတယ်ခိုင်းတယ်အဲဒီလိုအယူဆလေးကနည်းနည်းမှားရနေအကြီးကျယ်မှားသွားယုတ်ဟာငါပဲဒါတခုယုတ်ရှိတော်ငါငါ၌ယုတ်ယုတ်၌ငါအယုတ်ဟာငါပဲဆိုတော့ယုတ်နဲ့ငါနဲ့ဟိုတထက်ထဲယူလိုက်တာယုတ်နဲ့ငါနဲ့တထက်ထဲယူလိုက်တာအဲ့ဒါများသောအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိမြင်ရတဲ့ဒီ32ခုတသယုတ်ကြီးဟာပညာယုတ်အဲ့ဒီပညာယုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကြတော့ပရမယုတ်ပညာယုတ်ကြီးကတော့မြင်ရတယ်ကောင်းထယ်နဲ့ကောင်းခါခြေလက်ပဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဘောယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာတဆင့်ငါဥစ္စာငါသားငါသမီးသူသားသူသမီးဆက်မသွားဘူးလားမီးလေးရနည်းနည်းလေးရမီးတော့ခလေးနည်းနည်းလေးရတဖြည်းဖြည်းလောင်မာများတော့အိမ်မှာလောင်ရောအဲယုတ်ဟာငါပဲဒါနဲ့မပြီးတော့ယုတ်ရှိတော့ငါငါနဲ့ယုတ်ယုတ်နိုင်ငါခန္ဓာ၅ပါးကိုလက်ပတ်ပြီးတော့သူတို့ကအတ္တနဲ့ယူထားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငယ်တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးသူတို့ကြားကိုမကြဘူးယုတ်တင်နိုင်နေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်တလုံးမှမကြဘူးမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့ပရိသတ်တွေများလာတော့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုအတုခိုးပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဟောတာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာငါပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတ္တကောင်မဲ့အသက်ကောင်မဲ့လိပ်ပြာကောင်မဲ့လှက်ပါပြီးတော့သူတို့အယူဘက်ကိုဆွဲယူသွားတာသူတို့မှာတပ္ပညုတညာမမရှိပဲသူတို့ထင်တာမြင်တာယူကြတော့အဲသူတို့ထင်တာမြင်တာလည်းအများကသူတို့ပဲဖြစ်ဒီကဘာလုံးမှာအတ္တသမအများတာပဲအနတ္တအမတန်နဲတယ်မှန်တာကတော့အနတ္တမှန်တယ်ယောဝအတ္တပဲဆိုတော့မိနဲ့အယောင်တထထဲယူတာမိရလဲအယောင်အယောင်ကလဲမိဆိုတော့မတ်တမဲဆိုခတ်ဆင်နေမဲ့တူပါမလားဆိုတော့အယောင်ကမပူမိရပူတယ်နော်အယောင်နဲ့မင်းတထထဲယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိတော့အတ္တအယိတ်ရှိတော်တစ်ပင်တစ်ပင်ကတတအယိတ်ကတတယုတ်ရှိတော်အတ္တအယိတ်ရှိတော်တစ်ပင် သစ်ပင်ရဲ့အတ္တပေါ့အရိတ်ကရုပ်ပေါ့သစ်ပင်ကြောင့်သစ်ပင်ရဲ့အရိတ်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီအရိတ်ဟာရုပ်ပဲတကယ်တကယ်တော့အတ္တကြီးကအဓိကပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်အတ္တ၌ရုပ်အတ္တ၌ရုပ်ဆိုတာပန်း၌ယနတ်ပန်းကိုမှွေးကြတော့ပန်းလေးတွေမှွေးတယ်မလားအဲ့အနတ်ပန်းထဲမှာရှိတာမလားအတ္တ၌ရုပ်အတ္တကတတ္တရုပ်ကတတ္တပန်းထဲမှာအနတ်ရှိတယ်ထို့အတူပဲအတ္တထဲမှာရုပ်ရှိတယ်ဒါလိုယူတာအတ္တ၌ရုပ်ပြီးတော့မှရုပ်၌အတ္တယုတ်၌အတ္တဆိုတာကျုပ်၌ဗရမယာကျုပ်ထဲမှာသရောင်တစ်ခုထဲ့တရားလေးထဲမှာထဲ့တရားအဆောင်လေးတွေဘာလေးတွေထဲ့ထားတာမရှိဘူးလားအဲ့တော့အပေါ်ကထဲ့ထားတဲ့ကျုပ်ကတတ္တအထဲ့တရားအဆောင်လေးကတတ္တနှစ်ခုကွဲမနေဘူးလားအထဲ့တရားအဆောင်လေးကသူကအတ္တလို့ယူထားတာအပေါ်ကအကာတို့အပေါ်ကအကာ32ခုတတ္တအကာကြီးဟာယုတ်တရားအထဲ့ထဲမှာအတ္တလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တကိုပယ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တအမျိုးအစားထဲမှာဆိုနိဝါတိအတ္တနဲ့သွားတူတယ်နိဝါတိအတ္တဆိုခန္ဓာထဲမှာ तू အောင်းတယ်ခန္ဓာထဲမှာအောင်းနေပြီးတော့ तू ကမြင်တရားရှိရင်မျက်စိကိုထွက်ပြင်းတယ်ပြန်သွားတယ်နားကိုထွက်ကြားတယ်မြင်နာကြားတာနာနာစားတာထိတာသိတာကိုဒီအတ္တလေးကလုပ်တယ်နှလုံးသားမှာနေတယ်ယုတ်ကြီးလုပ်တာကို तू ကအကုန်လိုက်လုပ်တယ်ကျုံနဲ့ပတ်သက်လာတယ်နိဝါတိအတ္တဇွဲထဲမှာပါတယ်ယုတ်၌အတ္တဒီနံပါတ်၄ကိုပြောနေတာယုတ်၌အတ္တဒီယုတ်ကြီးကဒီနှစ်ကြိမ်ပြည့်ပြတ်သွားမယ်သို့တော်ဒီအတ္တလေးကတော့ပြတ်ဘူးဒီအတ္တလေးကကံနမဆောက်တဲ့ခန္ဓာအတ္တမှာတွားတွားဝင်နေတယ်ဒီခန္ဓာကြီးပြတ်သွားရင်ဟိုမှာတွားနေတယ်အဲ့ဒါနိဝါတိအတ္တသဘောမျိုးယုတ်၌အတ္တဒီယုတ်တစ်ခုကို၄မျိုးသဘောပေါက်ရင်သူကောင်းတို့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝဉ္ဇဉ်နဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဝေဒနာဟာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်ဟာအတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တဟောအဲ့ဒါဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုတစ်ခုမှာ၄ခု၄ခုမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွား20တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ဆိုပြီးနဲ့ဒီနေရာမှာဒီအပေါ်ယုတ်ကြီးကိုဆွဲတာကနည်းပါတယ်ပေါ်ယုတ်ကြီးဆွဲတာကဒါအတ္တဒိဋ္ဌိအထဲရဲ့နံလေးကိုသူဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့နံလေးကိုအတ္တကောင်အသက်ကောင်အတ္တကောင်လို့မပြောဘူးသူဗုဒ္ဓဘာသာအသက်ဝิญဉ်ဝิญဉ်ကောင်လေးရှိတယ်ဒီလိုယူတာဘာသာကလေးဟာသွားတယ်ဝิญဉ်လေးထွက်သွားတယ်ဒီလိုယူကြတယ်မလားအဲဝิญဉ်လေးထွက်သွားတယ်ဟုတ်နေတာပဲဟုတ်ပြီသားပဲဒီလိုပြောမလို့လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာကိုပြောရအောင်နော်ဝิญဉ်ကောင်လေးလည်းမရှိဘူးဝิญဉ်ကောင်လေးထွက်သွားတာလည်းမရှိဘူးပါနဲ့ပါပဲရှိလေအဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်အဲ့ဒီနန္တရားဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုဝิญဉ်ကောင်လို့ယူထားတာအဲ့ဒီအမားလေးကတင်းတင်းမို့မွင့်နဲ့ဖယ်ရတော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမှမဖယ်နိုင်ရင်သူ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့တဏှာကိုပယ်ဖို့မလို့သူကတပည့်လေဒိဋ္ဌိကတပည့်ရှိသေးတယ်သူ့ဆရာတဏှာမလားအဲ့ဒီသူ့ဆရာရဲ့ဆရာအဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာအတော့အဝိဇ္ဇာအထိပဲပယ်နေအောင်လုပ်ရမှာလေအဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရပါမလားပြန်ပြောအောင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဝေဒနာဟာအတ္တပဲဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာဟာအတ္တပဲတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တပဲဟောဝေဒနာနော်ဝေဒနာပြီးတော့ဟောသင်္ခါရရောက်ပြီသင်္ခါရဟာအတ္တပဲသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉ်ဟာအတ္တပဲဝิญဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ်ဝิญဉ်၌အတ္တ အတ္တကအဋ္ဌိ20အတ္တဒိဋ္ဌိ20လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့20ဟိုကအထခွဲရယောဟအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲတင်ညာအတ္တပဲသင်္ခါရဟာအတ္တပဲဝိညာဉ်အတ္တပဲ၅ခုပြောအောင်လို့ယောဟအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တဒီပန်းကြီးခြားရတယ်ခြားအဲအဲ့ဒါ၅ခုယောဟအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တတစ်ခုဆွဲ၅ခုလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးဆွဲ၅ခုပေါ့ခန္ဓာတစ်ပါးကိုဆွဲထားတာယောဟအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญญาณအတ္တယုံနဲ့အတ္တနဲ့တထထဲဝေဒနာနဲ့အတ္တနဲ့တထထဲအဲ့တော့ယုတ်ကြီးပျက်စီးသွားရင်အတ္တလည်းပျက်စီးသွားတယ်သူကနောက်ဆက်သွားထမကူတော့ယုတ်ပျက်သွားရင်အတ္တလည်းပျက်ကောခန္ဓာကိုယ်သေးတဲ့ဝေဒနာပျက်ဝေဒနာပျက်ရင်အတ္တလည်းသေရောသင်္ခါရဝင်သင်္ခါရတင်ညာသင်္ခါရဝิญญาณဒီခန္ဓာသေးရင်ဒီအတ္တပါသေသွားတယ်အဲ့ဒါသေးသွားတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးချုပ်သွားပြီပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုယူတဲ့အယူအဲ့ဒါဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပြန်မဖြစ်တော့ဘူးသေပြီးရင်ပြီးရောပြတ်တာပဲယူတာဘာဒိဋ္ဌိပါလဲသေပြီးတော့ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလေးမဲ့လေးဖို့ရလို့အသွက်ခေယဉဏ်ရမှဒုက္ခတွေအကုန်ငြိမ်းတဲ့အနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပြတ်တာလည်းမဟုတ်တော့သူကဘာမှဘာကြည့်လေကိလေသာကိုတပြားမှမပယ်ရသေးပဲနဲ့ကိလေသာတစ်ပြုံးတစ်ခေါင်းနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားအဲသူအယူဆအမှဝိဘဝတဏ္ဍာသို့မဟုတ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါင်းနဲ့အောက်မှာတတ္တရာဒိဋ္ဌိရဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိရဲ့နှစ်ခုကွဲသွားတယ်အခုဒီ၅ခုဟာဒါဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ယောဟအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲတင်ညာအတ္တပဲသင်္ခါရအတ္တပဲဝิญญาณအတ္တပဲ၅ခုမလားတပါးဆွဲ၅ခုအဲ့ဒီတပါးဆွဲ၅ခုဟာဥစ္စေတဒိဋ္ဌိ၅ခုဘယ်ရလာတာလဲဆိုတော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကလာတာသက်ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိ၅မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ခုနကဟာတပါးသွားပြီးတော့နောက်ထပ်၃ပါးမကြံဘူးလား၃ပါးကြံသေးတယ်၃ပါးမှာယုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်မှာ၃ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားယုတ်မှာ၃ခုရှိသလိုဝေဒနာမှာလည်း၃ခုတင်ညာမှာလည်း၃ခုသင်္ခါရမှာလည်း၃ခုဝิญญာမှာလည်း၃ခု၃၅လီကြွကြည့်ပါအောင်သတော်အောင်လို့တော့ခက်သွားအောင်၃ပါးလीဆန်ငါမလားအဲအဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိဆန်ငါပါခုနဥစ္စေတဒိဋ္ဌိက၅ခုတတ္တရဒိဋ္ဌိကဆန်ငါပေါင်းလိုက်တော့20ပါ20တော့အဲ့ဒီ20ရတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲခုနတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကိုခွဲလိုက်တော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိက၅ခုတတ္တရဒိဋ္ဌိက15ခုဒီဗုဒ္ဓဘာသာတရားများသောတတ္တရဒိဋ္ဌိဆွဲတာများတယ်အဲ့တော့ဘဝတဏ္ဍာနဲ့ရှင်တယ်ဘဝဒိဋ္ဌိဘဝတဏ္ဍာတို့သုံးတယ်ဘဝကြတော့ဝိဘဝဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍာသုံးတယ်သုံးတာကတော့အဓိကကတော့တဏ္ဍာနဲ့သုံးတော့ဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဒီမှာတတ္တရဒိဋ္ဌိဟာမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့သဘောဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဟာသေပြီးပြီးရောပြတ်ကောဘာမှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုယူတဲ့အယူအဲ့ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဘယ်ကဆင်းသက်လာပါလိမ့်အဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဆင်းသက်လာတယ်အဲ့ဒီအမှတဆင်ဆက်ပြီးပွားလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာခန္ဓာလောကကြီးကမြဲတယ်အချို့ကလည်းမမြဲဘူးခန္ဓာလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝသေရင်ဖြစ်တယ်အာမဖြစ်ဘူးတတ္တဝသေရင်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝသေရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝအသက်နဲ့ကိုဟာအတူတူပဲ။ဟာအသက်နဲ့ကိုဟာမတူဘူးတခြားစီပဲ အမားတွေကိုအများကြီးဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တတဝါတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အသက်ကောင်လေးပြာကောင်မရှိဘူးဆိုတော့တို့မသိဘူးတို့ဉာဏ်လည်းမသိဘူးတို့ဉာဏ်နဲ့မြင်တာကပြဉ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောက်ပဲမြင်တယ်အကောင်ထည်ကြီးပဲသိတယ်ဒီအကောင်ထည်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ပရမသဘောတွေကိုတို့မသိနိုင်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုပြောနေတာတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားမလေးလာရင်လည်းသိပါမလားမသိဘူးအပေါ်ယံလောက်ပဲသိတယ်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲရှင်ရသားပဲတထေးပဲဒီလောက်ပဲသိအဲ့တော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့စေတနာနဲ့ကြွေးမယ်၊မွေးမယ်၊ပေးမယ်၊ကမ်းမယ်၊ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအမှန်တရားမသိလို့ရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကထဲထဲမှာရှိနေတာအနုတ္တိအနေနဲ့အမြဲတမ်းကိန်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းကိန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနတေပင်းပြီးတာပဲပြတ်တာပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တော်ကောင်းညံတက်ဝင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတေပြီးပြတ်တာပဲပခက်နဲ့တင်ញိုင်ကုန်ကြပဲရှိတယ်။တေသွားရင်ပြာဖြစ်သွားပြီးပြီးသွားပြီးလွန့်သွားပြီးဘာမှဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့လိုယူရင်နောက်ဆက်တွဲတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မသေးခင်ကိုကြိုက်တာလုပ်မယ်ကြိုက်တာစားမယ်ကြိုက်တာခံစားမယ်ဘာလုပ်လို့လေဘာမှအပြစ်ခံနေရမရှိသေးရင်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲမလားအဲ့လိုဆိုရင်အာဟုသူတွေကိုရဲရဲချင်းချင်းရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ဖို့ဝင်လေးပါမလားမလေးပါဘူးဗျအဲ့လိုဆိုအပယ်ရောက်ဖို့မများဘူးလားဗျာဘာကြောင့်အခြေခံကဩစေတာဒိဋ္ဌိကြောင့်အဲဩစေတာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိကလောဘဒေါသတွေကိုဆွပေးတာသူကလောဘဒေါသကမှတဆင့်အာဟုသူဒုဒ္ဒရိုက်တွေဖြစ်တာလေအာဟုသူဒုဒ္ဒရိုက်ကြောင့်ပယ်လေးပါးရောက်တာမလားကြောင်းကျိုးလေးကြည့်အောင်မယေတရိစ္ဆန်ပိဋ္တာအတုရကေပယ်လေးပါးဆင်းရဲလူဖြစ်တော်လဲလူဆင်းရဲဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒါလေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းကအာဟုသူဒုဒ္ဒရိုက်ကြောင့်အကြောင်းကပါပါလေအဲ့ဒီအာဟုသောဒုဒ္ဒရိုက်မှာလည်းအကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအာဟုသောဒုဒ္ဒရိုက်တွေဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကြောင့်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးအောင်မလို့ဖြန်ပြီးပြည်လဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပဲ။အရင်စတော့အမြင့်မြေကဆိုသလိုဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်အာဟုသူတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအာဟုသူတွေကပိုပြီးများတယ်။အခုသူတော်ကောင်းတို့လှူလာတန်းတာတွေရှိတယ်ချပါသီလာလဲစောင့်နေသူစိတ်အလုတ်လုံနေတော့ယောဂီတို့စိတ်မှာတဏှာကြီးမှာဝိပဿနာကြာကြာနာနာမှတ်လို့မမိသေးဘူးဆိုရင်တတိတို့ပညာတို့ဖြစ်တာနဲ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တာနဲ့အများဆုံးမောဟပေါ့ဘယ်ဟာအများမယ်ထင်လဲဒါမှားမကောင်းသေးရင်ပေါ့မှားကောင်းလာရင်တော့တတိပညာကောင်းပါလေမှားမကောင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စေတနာသရတရားနဲ့တော့အားထုတ်နေတာပဲစေတနာသရတရားကြိုးစားပါလေရှစ်ပါးတည်လာတဲ့ဆောင်းလေကြိုးစားတယ်သို့တော်လည်းပဲအရှင်းဟုံမရသေးရင်လောဘဒေါသကခဏခဏဝဲနေတယ်ခဏခဏဝင်လဲထွက်လဲဝင်လဲထွက်လဲလို့လားယောဂီတို့နှလုံးသားတို့လောဘဒေါသတွေဝင်အောင်ရေတွက်လို့ရပါ့မလားဘယ်လိုမှရေတွက်လို့မရအောင်အနန္တဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားမနဲ့မိုးလင်းနေဝင်နေနေခင်းလဲဝင်နေညလဲဝင်နေအိမ်မထက်တော်ဝင်လားမသိဘူးဝင်มาပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယရှိနေမလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယမပယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးဝင်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးတဲ့သောတာပန်အောင်လောဘရှိသေးတယ်ကာမရာဂရှိသေးတယ်ဒေါသလည်းရှိသေးတယ်တရားကံအောင်မှပဲရှိသေးတယ်တရားကံလည်းအကျမ်းသားတွေရှိအကျမ်းသားတွေကုံသောအနုသားရှိသေးတယ်အနာကံအဆင့်ရောက်တော့မှကာမရာဂတဏ္ဍာမလာတော့ဒါတော့မှဘဝတဏ္ဍာကျန်သေးတယ်အရဟတမေအရဟတဖို့ရတော့မှဘဝတဏ္ဍာတို့မာနတို့အဲ့တော့မှပယ်နိုင်တာအဝိဇ္ဇာတို့ကိလေသာကိုအစင်းရင်ကိုပယ်ရတာအမတန်ခိုင်မာတဲ့ဂျိုးတွေတန်မဏိဂျိုးတွေတဲ့ခိုင်နေဒါပေမဲ့နိဏနေတရားသိနေရင်သူတော်ကောင်းတို့ဂျိုးသားရင်ဒါလိုမဖြစ်ပြုံးနိုင်ဘူးလားအဲဖြစ်ပြုံးနိုင်တယ်တိလဲတိမဲ့ဂျိုးလဲဂျိုးသားမဲ့ဆိုရင်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်တရားဟာယောက်ျားမိန်းမမရွေးပါဘူးတရားအရှင်ရဲ့ချမ်းသာလည်းမရွေးပါ

0: လုပ်လဲကုသိုလ်စံတရားမရှိဘူးတေပြီးပြီးမှပါမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အကုသိုလ်တွေမများဘူးလားဗျာသို့တော်လည်းပဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးတရားဟောထားတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဝိပဿနာတရားတွေနားလို့ရှင်အဲ့ဒီဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တယ်အုပ်စေတာတရှိသမားကိုလေဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်ဝေဒီရောက်ဖို့များတာပဲသူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူများတက်တက်ချင်းလည်းမလျှောက်ဘူးခိုးတာလည်းမလျှောက်ဘူးသူများသားများပြင်မတာလည်းမလျှောက်ဘူးအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဖို့မယူဘူးတင်ပြီးတာပဲဒါတွေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးနေသွားရင်ပြီးရောဘာမှခံစားတရားမလိုဘူးဆိုတော့အမတန်အာဟုသူများတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဘဝတွေဟာအမတ္တမအပြစ်များတဲ့တန်ត្រာကြီးဟာအမတ္တအပြစ်များတယ်ဒီတန်ត្រာကြီးရဲ့ကျင်လဲနေလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေတိုးပွားပြီးတော့အပယ်လေးပါးအထိရောက်နိုင်တယ်လို့ကြာကြာနာနာရှင်းပြနိုင်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒီဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိသမားဟာသူကြိုးစားလိုက်ရင်တစ်ခါတည်းနဲ့ကိုလေးမဲ့လေးဖို့အထိကိုရသွားနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုနယ်လို့ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာမှုနေတဲ့သူကအာဟုဆိုလဲတအားလုပ်တယ်။ကုသိုလ်ပဲလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေ့တာမှုမရှိတဲ့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတော့တခါတည်းရသွားတယ်။တို့ကအများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲသတ္တတဒိဋ္ဌိများတယ်။ရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တအဉ္ဇာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တဉ္ဇာတဉ္ဇာ၌အတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တသင်္ခါအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တ35လीဆိုတော့35အဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိ35ခုသူကပါလဲဆိုတော့ယုတ်ကတ္တချာအတ္တကတ္တချာဝေဒနာကတ္တချာအတ္တကတ္တချာသင်ညာကတ္တချာအတ္တကတ္တချာသင်္ခါရကတ္တချာအတ္တကတ္တချာဝိညာဉ်ကတ္တချာအတ္တကတ္တချာအများကြီးပဲယူဆတယ်မှားတယ်အဲ့ဒါယုတ်ကတော့ယုတ်ပါပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကအထက်တုန်းမှနေတယ်ဝေဒနာဝေဒနာပဲဒါပဲနဲ့အတ္တကအထက်တုန်းမှရှိတယ်ဝေဒနာတတအတ္တတတခန္ဓာ၅ပါးသူကတတအတ္တကတတခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတ္တရှိတယ်အဲနိဝါဒီအတ္တသဘောမျိုးအတ္တကိုသူတို့ကဘယ်လိုယူထားလဲဆိုတော့အများကြီးတွေကနည်းနည်းပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆောက်ကကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တနိဝါဒီအတ္တတယံဝတိအတ္တ၄မျိုးယူထားတယ်အတ္တ၄မျိုးတို့ရောအောင်လို့ဒီသုံးကိုတွဲဖယ်ထားလိုက်ဒါကာရကအတ္တနောက်တစ်ခါဒါဝေဒကအတ္တကာရကဝေဒကနိဝါဒီအတ္တတာမီအတ္တနဲ့တယံဝတိအတ္တနဲ့နာမည်လေးကွဲပြီနဲ့အတူတူပဲတာမီဆိုရတဲ့တခင်ပဲတယံဝတိဆိုရတဲ့အလိုလိုက်တာဒီအတ္တ၄မျိုးယူထားတယ်အတ္တမှာကာရကအတ္တဒီကာရကအတ္တဟာဒီကာရကအတ္တဟာလုတ်တဲ့နာနေမှာလုတ်တဲ့အလုံးမှန်မြောက်ကာရကဆိုတာပြုလုပ်တာသွားတာလဲသူလုပ်တာပဲစားတာလဲသူလုပ်တာပဲထိုင်နာထားတာသူလုပ်တာပဲအတ္တကလုတ်တယ်လို့ယူတာဘယ်လိုယူတာပါလဲအယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားအမှားကိုအရင်ပြောရမှာဆိုတော့အောင်လို့အမှားပြီးတော့မှအမှန်သွားမှာဟုတ်လားအတ္တကလုတ်တယ်ယူတာအမှန်ကဘာလုတ်တာပါလိမ့်ရုပ်တဏ္ဏနေပေါ့ရုပ်တဏ္ဏနေကလုတ်တာမလားရုပ်တဏ္ဏနေလုတ်တာလေးဆိုကြည့်ကြအောင်သွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အဲ့လို့စိတ်ဟုသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောတဝါယောနှံနှောကိုဝယ်ပြီနှံနှောကိုဝယ်ပြီဝါယောပြည့်သောဝါယောပြည့်သောယုတ်တိပောယုတ်တိပောယုတ်တော်သွားလေ၏ယုတ်တော်သွားလေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွားပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားငါမသွားယုတ်သွားနံငါသည်ယုတ်သွားနံငါသည်ဝါယောပြည့်သောဝါယောပြည့်သောယုတ်တိပောယုတ်တော်ရက်လေဤ
1: ယုတ်တော်ရက်လေ
0: ဤပုဂ္ဂိုလ်မရက်
1: ပုဂ္ဂိုလ်မရက်
0: ငါမရက်ငါမရက
1: ်
0: ယုတ်ရက်နံငါသည
1: ်ယုတ်ရ
0: ဝါယောပြည့်သော
1: ယုတ
0: ်တိပေ
1: ါ
0: ယုတ်တော်ထိုင်လေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မထိုင
1: ်
0: ငါမထိုင
1: ်
0: ယုတ်ထိုင်နံငါသည
1: ်
0: ဝါယောပြည့်သောယုတ်တိပေ
1: ါ
0: ယုတ်တော်ဣလေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မဣ
1: ငါမ
0: ဣယုတ်ဣနံငါသည်သွားခြင်းနာကနံ
1: သွားခြင်းနာကနံ
0: သွားတဲ့ဟံက

တော့ချမ်းသာလို့နားလို့ရပါပြီခုနကာရကအတ္တကိုပြန်သွားကာရကအတ္တဆိုတော့အတ္တလေးကသွားတယ်အတ္တကထိုင်တယ်အတ္တကအိတ်တယ်အတ္တကစားတယ်အတ္တကလို့အဲ့အတ္တကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုယူမယ်ထင်လဲကြောင်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လားဒါဉာဏ်ပညာဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာအလုပ်လေသူတို့မှာတပ်ပညာဉာဏ်ရှိရဲ့လားမရှိတော့ပရမသဘောတွေကိုသူတို့ထိုးတွင်းသိနိုင်ရဲ့လားမသိနိုင်အောင်သူတို့ထင်တာကိုသူတို့ဆုတ်ပြောတာအဲ့လိုကဘာမှာအထင်မှားတွေအမြင်မှားတွေများနေရဘာဖြစ်လို့အထင်မှားတွေအမြင်မှားတွေများတယ်လို့လက်တွေ့နဲ့ရှင်းကြည့်အောင်သတော်ကောင်းတို့ကဘာကြီးကငြိမ်းချမ်းနေသလားစူပူးနေသလားချမ်းသာတွေများနေသလားဆင်းရဲတွေများနေသလားအဲ့ဒါအယူဆမှားရကနေပြီးတော့လောဘဒေါသတွေတောင်းကျမ်းလောဘဒေါသတွေတောင်းကျမ်းနေတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့မတရားလုပ်ဖို့ဝန်မလေးတော့အယူဆမှားနေလေယူဆမှားတော့အာဟုဆိုအာဟုဆိုမှမသိတဲ့ပြင်အာဟုဆိုကကောင်းတယ်ဒုလွန်ဖြစ်နေတယ်ဇတိဝတ္တတဘာမှအပြည့်မရှိဘူးဘုရားသခင်ဖန်နေပေးထားတယ်စားဖို့တော့ဖန်နေပေးထားတာဘာမှအပြည့်မရှိဘူးအာဟုဆိုမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုယူတဲ့အယူဆတွေမရှိဘူးလားဘယ်ဝါဒဘယ်ပါသာလို့မပြောလို့ဘူးသူများခိုင်းနေထိကြိုက်မှာဆိုလို့သဘောတရားဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောနာတော့တော်အောင်လို့အဲဟုတ်ဒီကျက်တဲ့ဝက်တဲ့လူတက်လည်းပြည့်မရှိဘူးဒါဘာမှပြည့်မရှိဘူးအာဟုဆိုမရှိဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးဒီလိုယူတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုအယူဆမှားနေတဲ့ကြောင့်မလို့အာဟုတွေလှုပ်ဖို့ဝင်လေးပါမလားဝင်မလေးတော့လှုပ်ကြတာပေါ့အလိုလိုမအယူမှန်တဲ့သူတော်လှုပ်ကြတယ်မလားဘုရားဘာသာအယူမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာဤတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်လှုပ်နေကြတာပဲအများကြီးတက်ပြီးတော့ရက်တော့မလာတယ်မရှိဘူးလားအဲတက်နေတာပဲတက်သားပဲတိလဲတိသားပဲဒါမလုံးသိမှုအမှန်တန်ဆိုးရတဲ့အလိုမကောင်းဘူးအာဟုဆိုပဲတိသားပဲတိပြီးလုံတာပဲအဲ့တော့တိတဲ့လူတွေတော်မှတို့လို့ရင်အယူမှားတဲ့သူကပုံမလုံးနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဟုဆိုတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းဆူပူးလာတာတဲ့ကိုချင်းစာသိမရှိတော့အထပါတော်မှာကာရကအတ္တကာရကအတ္တပြီးတော့တခါဝေဒကအတ္တဝိရကအတ္တဝိရကအတ္တဆိုတာကဒီဆင်းရဲတာချမ်းသာတာကိုအတ္တလေးကခံစားတယ်ဒီလိုယူတာဆင်းရဲတာကိုခံစားတာလည်းအတ္တပဲချမ်းသာတာခံစားတာလည်းအတ္တသူတို့ကအတ္တတလုံးပဲပြောနိုင်တယ်လေဒီဆင်းရဲတာခံစားတာချမ်းသာတာခံစားတာဝေဒနာလို့သူတို့မှပြောနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးဒါတပ္ပညုတ္တဉာဏ်ရမှပြောနိုင်တာမလားပြုလုပ်တယ်ဆိုတာဝါရောကြောင့်ယုတ်တေစေတသဝါယောကြောင့်စိတ်ကြောင့်ယုတ်တေဖြစ်တဲ့စေတသဝါယောကနေတစ်ခါသွားတယ်သူဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းသွားခြင်းသွားတယ်ရက်ချင်းရက်တယ်ထိုင်ခြင်းထိုင်ခြင်းအဲ့လိုသိတယ်ဆိုတာတို့လည်းဖျားဟောလို့သိကွင်ရတာဖျားကမပေါ်ရင်တို့လည်းသိပါမလားမသိဘူးသူများအတ္တဆိုတို့လိုက်အတ္တလို့ဝါမှာပဲအဲ့လားကိုလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတာရှောက်ပြောနေဘူးအဲ့ဒါယုံရတာပဲဖျားလာမပွင့်မှောင်းတာတလောကလုံးမှောင်ပိတ်မှာဖြစ်စင်တိုင်းဖြစ်မှာအော်ဖျားပွင့်လာတော့မှပဲမောင်းနေနေရတယ်အများကြီးပဲမလားဒါဝေဒကအကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တနောက်တစ်ခါနိဝါတိအတ္တနိဝါတိအတ္တဆိုတော့နိဝါတိအတ္တဆိုတာကအထဲထဲမှာနေတာအထဲထဲမှာသူကအောင်းနေတယ်အတ္တပဲအတ္တတို့ပြောရအောင်နော်ဆိုတော့အတ္တပြောလို့ရှိရင်ဘာသဘောပါလိမ့်စဉ်းစားကြည့်ပါမြဲတယ်အစိုးရတယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်သဘောတရားဆိုတာပါရဲ့လားပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါကျောင်းနှခမ်းမေးမှာလျှောက်ရသလိုပဲအဲ့ဒီအတ္တအယူတရားအများကြီးပဲတော်တော်သတိထားရတယ်အဲ့တော့နိဝါတိအတ္တဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တလေးကိန်းနေတယ်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှာအဲ့ဒါအယူမှားတတ်တယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှာလက်ပြလေးထွက်သွားတယ်လက်ပြလိုက်ခေါ်ပါဦးနားပင်းလို့တေချာဩခေါ်ဦးဒါမျိုးတွေရှိတယ်မလားဟိုနားပင်းနဲ့လက်ပြလည်းရှိသေးတယ်အဲအဲ့လိုဩခေါ်ရတယ်နောက်ဖြာလိုက်တွေပါတယ်နဲ့လက်ပြခေါ်တာရှိသေးတယ်ဆေကုရာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘ
ဘာမှပြောတရားမလို့ဆေးကူတာနေကောင်းအောင်ခုကြိုက်တယ်လို့ခုသူ့ဟာသူအယူအဆမှားမှားဖို့အရေးကြီးတယ်အယူအဆမှားလို့ရှင်သားစဉ်မြေးဆက်ဖေမရမှားတော့သားစဉ်မြေးဆက်တောက်ချောင်မှားရောဆေးကူတာကတော့တခါတည်းလေအမျိုးမျိုးနှီးမျိုးစုံနဲ့လောကအနည်းနဲ့ကုရတာတွေအများကြီးပဲလောကမှာအံ့ဩတရားတွေအများကြီးပဲရှိချို့ယောဂဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်ပိန်တော်သေးတယ်ဟုံးတိုင်းနဲ့ဘုံတိုင်းနဲ့ပုတ်လိုက်လန့်သွားပျောက်ကောဘာမှဆေးကူရမလို့အဲသူနည်းသူဟာအနေနဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆေးကူတာရောဘာမှမပြောလို့ရုပ်တင်တန်နေပဲရှိတယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လက်ပြကောင်မရှိဘူးလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ယင်ထဲမှာသိထားမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တဟာပယ်ဖို့တော်တော်ခက်တဲ့အတ္တဒီအတ္တကတော်တော်ဆိုးတဲ့အတ္တနိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တဆိုတာရင်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတော့သူမညင်ညင်းလို့မရဘူးလေဖះဟောထားတာကိုညင်းလို့မရဘူးခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတ္တရှိတယ်သူကခန္ဓာ၅ပါးထဲကိုအတ္တထည့်ထားတာဒီအတ္တလေးကသူကဒီထဲကနေပြီးတော့ခြေလဲနေတယ်သူကအထက်ထဲမှာနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ဆွဲသွားရင် तू ကထွက်သွားတယ် तू ကမသေးဘူး तू ကနှိစ္စဓုဝခိုင်နေမြဲတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ကံလက်သမားဆောက်တဲ့နောက်ခန္ဓာအဲ့အစ်စ်မှာ तू သွားနေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာပြတ်သွားရင်လည်းထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါသွားနေတယ်အဲ့ဒီလိုအယူဆအမှားတွေအဲ့ဒါအခြားခြားအယူဆတွေကလည်းဝင်လာကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတ္တလေးကအထက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူဆကိုနိဝါတိအတ္တလို့ခေါ်တယ်အမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါဘုရားနောက်အတ္တတခုကတာမီအတ္တသို့မဟုတ်တယံဝတိအတ္တတာမီဆိုတာအစိုးရတဲ့သခင်တာမီဆိုတာအရှင်သခင်သူကခန္ဓာကိုယ်သူကအစိုးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးတမျှကိုသူခိုင်းတာပဲသွားလိုက်ညာသွားလိုက်ဘာလုံးလိုက်သူခိုင်းတာအတ္တလေးကခိုင်းတာဒီဥစ္စာအမှားတွေကိုပြောနေတော့တော်တော်အမှန်မဟုတ်ဘူးအမှားတွေကိုပြောနေတာနော်အဲအမှားကိုကြည့်ပြီးတော့အမှန်ရောက်အောင ယူရမယ်ရောယူလို့ခိုင်းတာဘယ်လိုခိုင်းတာတော်တော်လည်းဟုတ်တာရောယူလို့စိတ်ကခိုင်းတာမလားစိတ်ကနေပြီးတော့ဟိုသွားလိုက်ဦးအလုံးမအားဘူးပြန်တော့မခိုင်းဘူးလားခိုင်းတယ်ဟုတ်လားတရားမစေတနာတရားတရားထဲတန်တန်နဲ့ဆုံးပြတ်နေသူဟာအာအာမာတရားဝင်မယ်အဝေးမသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်နေထိုင်မကောင်းမလဲဆိုတော့မှပဲဟာတရားအရေးကြီးတယ်ဒီစိတ်ကခိုင်းတာပဲမလားဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းတယ်ပဲလေသူခိုင်းတာဒါကတော့တိမ့်ကြုံပြောရတာပေါ့ဗျာစိတ်ဆိုတာအမှန်စေတသိက်တွေပေါ့သောမနာတို့အာသောမနာတို့ဒါကတော့တိမ့်ကြုံပဲကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကခိုင်းတယ်စိတ်ကသိုံတက်တက်ပဲကြာကြာနာမလုပ်တတ်ဘူးရုပ်တို့နာမ်တို့အကြောင်းတို့အကျိုးတို့ပြောတော့စိတ်ကသိတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်အများသိအောင်စိတ်ကသိတာမဟုတ်အဲ့ဒီတိဘောအတွက်စေတသိက်အာမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်ပညာကသိတာဉာဏ်ပညာဒါယုတ်တရားဒါအနန္တရားဒါဝေဒနာဒါသင်ညာဒါသင်္ခါရဒါဝิญဉ်ဒီအတ္တဆိုတာအယူမှားအနတ္တဆိုတာအယူမှန်အဲ့ဒီလိုကွဲဝဲပြားပြားပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတာဉာဏ်ပညာကသိတာစိတ်ကအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကြောင့်အတိမှန်လာတာသူကသိုံတက်တက်ပဲအဖြူဆိုအဖြူအဝါဆိုအဝါသိတယ်တင်ညာမှတ်တဲ့အတိုင်းယောက်ျားဆိုယောက်ျားပဲသိတယ်မိန်းမဆိုမိန်းမပဲသိတယ်ဒါပဲဒါတည်းမပေါ်ဘူး तू ကပညာမှခေါ်ခွဲခြားခြားယောက်ျားမိန်းမဆိုတာအပြောပဲပညာတည်းတကယ်ရှိတာကယုံနဲ့နံပဲယုံနဲ့နံအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်နေတာအကြောင်းအားလျော်ဆိုအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအကျိုးလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအိဋ္ဌတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒါဘယ်လိုအသိတာပါလိမ့်ဉာဏ်ပညာကသိတယ်တဲ့အာမောဟစေတသိက်ဉာဏ်ပညာကသိတာဘယ်လိုသိတာပါလိမ့်အဲအဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းသူ့ ਈ ပဲသိလို့မရအောင်စေတသိက်ဟာသူ့တစ်ခုတည်းရက်တည်လို့မရအောင်စိတ်နဲ့တွဲရစိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာတွဲနေရရောဤတို့ရေတောက်တယ်ဆိုဘယ်လိုတောက်တာရေတောက်တယ်လေရေတောက်တာမလားရေတောက်တာရေခွက်နဲ့တောက်တာမလားဆိုတော့အောင်လို့တောက်တာကတော့ရေပဲတောက်တာမလားဒါမင်းရေခွက်နဲ့ထဲရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲရောရီလိုသိတာပညာသိတာသို့တော်လည်းပဲစိတ်နဲ့ပေါင်းရစိတ်ရသိပြီးတော့မှစိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းပြီးတော့သိတာဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရတရားတော်လေးဟောထားတာအများကြီးပါပဲအသေးစိတ်ကြီးအဲ့တော့ဒီမှာကာရကအတ္တဝိရကအတ္တနိဝါတိအတ္တတယံဝတိတာမိအတ္တ
အတ္တ၄မျိုးခွဲပြောထားတာအတ္တခုတည်းချုံလိုက်ရင်အတ္တပဲမလားဆိုတော့ကာရကအတ္တဆိုတာလေအတ္တကိုပြောတာပဲလုတ်တကဲနာသူဝေဒကအတ္တခံစားရတယ်ဆိုတာလေအတ္တကိုပြောတာခံစားတာအတ္တခံစားတာမှမဟုတ်ပဲဝေဒနာခံစားတာမလားအမားကိုအရင်ပြောတယ်အမှန်ကဒုတိယပြောတယ်ပြုလုပ်နေတာဘယ်လိုပြုလုပ်နေတာလဲစိတ်ကပြုလုပ်နေတယ်စိတ်ခိုင်းလို့ရုပ်တည်လို့ရတယ်မလားကာရကအတ္တကိုပြောနေတာနောက်တစ်ခါဝေဒကအတ္တဆိုတော့ခံစားတာအတ္တခံစားတယ်အဲ့ဒါအမှားအမှန်ကဘယ်လိုခံစားရလဲဝေဒနာခံစားတာတို့သိရမယ်နော်နောက်တစ်ခါနိဝတိအတ္တခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်တို့လိုယူထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးမရှိပါဘူးဘာနဲ့ပါပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်အတ္တကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတာအမှားခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်32ခုတ္တသာယုတ်တရားသိသိနေတာကနံတရားမလားယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်သယံဝတိအတ္တပါမိအတ္တအတ္တခန္ဓာကိုအစိုးရတယ်အတ္တခန္ဓာကိုအစိုးမရပါဘူးဒီခန္ဓာကိုအစိုးရတဲ့သဘောတရားသူ့ကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို၄မျိုးကချဲလဲတယ်ကံစိတ်ဥရုအဟာရရုပ်ကိုဒီ၄မျိုးကချဲလဲတယ်သူ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကောင်းတာဆိုတာဖြစ်ရစိတ်ကြတော့အာယုံ द्वार အဲ့တော့ပါမိအတ္တဆိုတဲ့အတ္တကောင်လေးကချဲလဲတာဟုတ်ရလားအဲမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥဒုအဟာရအာယုံဓာရကစီမံကြတာဆောင်ရွက်ကြတာတဲ့ကျော်သွားတော့သွားဒီနေ့တော်ကြရအောင်အလုံးသတ္တဝါတွေ

ဩတုဒုက္ခိတာကိုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါကျမ်းမချမ်းသာကြကုန်သည်ဒုက္ခိတာတရားသူတရားမြတ်တွေလင်းမြန်းသွားရပြီတော့လွန့်လွန့်ချမ်းသာကြကုန်သည်ဟွန်တုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: အဖြစ
1: ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့တရားတွေကတော့လောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေထဲမှာလဲကရိယာစိတ်များကရိယာဇောစိတ်များကတော့ဣဟနာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့သန္တမှန်တာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့မိမိတို့ကလည်းပုထုဇဉ်ပဲရှိနေသေးရင်တော့ကရိယာစိတ်တွေကိုထည့်ပြီးဝိပဿနာရှုနေဖို့မလိုပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဇာနီမှာလဲလာဘီနောဧဝဇာနာဓမ္မသူပါကတဟွန်တိဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမမာတိကဆရာတော်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်ဇာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒါလည်းဇန်တရားတွေကထင်ရှားတယ်ဇာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဇန်တရားတွေကမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားတဲ့အတွက်မိမိတို့ကဒုက္ခဝိပါဒကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့မရတဲ့ဇံတရားတွေကိုဝိပါဒရဲ့အရှုကအယုံစင်းရင်းထဲမှာထုတ်ပယ်ထားနိုင်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဝိပါဒရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တဲ့လောကီစိတ်ရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေတဲ့ကလည်းဘယ်တရားကနေစပြီးဝိပါဒနာရှုမလဲလို့ဒီမေခွန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမေခွန်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရဒုတိယတွင်ဆောင်မြေ244မှာအထေကရဆရာတော်ကဖြေထားပါတယ်နော်ယေမိသနာမတနုပကတေသူယေယတပကတဟွန်တိဒုက္ခေနပရိခံကိစ္ဆန္တိတေသူတေနသမတနံအရဝိတပံယေမိသအကျဉ်သင်္ခါရတရားတို့သည်လည်းပဲသမတနုပကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ယူပါသုံးတန်ချင်းကထိုက်ကြပါကုန်၏တေသူထိုလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ယူပါသုံးတန်ချင်းကထိုက်ကြကုန်သောယုတ်တရားနံတရားတို့အတွင်ယေရူပရူပဓမ္မအကျဉ်ယုတ်တရားနံတရားတို့သည်ယတ္တအကျဉ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာ၌ပါကတာထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒုက္ခေနာချမ်းချမ်းသာသာလွယ်လွယ်ကိုကိုပရိက္ခာဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူနိုင်ခြင်းသို့ဝါသိသိနိုင်ခြင်းသို့ကိစ္ဆန္တိရောက်ရှိကြလေကုန်၏တေသူထိုထင်ရှားရာလွယ်ကူရာယုတ်တရားနံတရားတို့၌ဒိနာထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်သမ္မာတဏ္ဏအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တည်၍ယူပါသုံးသချင်းသမ္မာတဏ္ဏလုံငန်းရကောအရဝိဒဘံကြောသာအထုတ်သင့်ပေ၏သူကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝိပါဒရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့နေပင်နဲ့အညီမျှပေါ့စွန့်နေတဲ့ဒီလောကီစိတ်ကလေးတွေယုတ်ကြရည်တဲ့ကအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေထဲမှာအကျဉ်ယုတ်နံတွေကမိမိရဲ့အတိညာမှာသင်ရှားတယ်ခဏတသာလွယ်ကူနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိသိလို့ရတယ်သူအတိညာ၌ထင်ရှားရာဆန်းဆန်းတတလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိသိလို့ရနိုင်ရာယုတ်တရားနံတရားတွေကနေစပြီးတော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်၍ရှုပါသုံးတန်ခြင်းဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရကိုစတင်ကြိုးစားအထောက်ပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အရှုကအယုံတွေကယုံလည်းရှိတယ်နံလည်းရှိတယ်နံဒီမှာလည်းများစွာရှိတယ်ယုံမှာလည်းယုံ28ပါးတဲ့ကဒီဘက်ရောက်ရင်တော့ယုတ်တူတွေလွတ်လိုက်ပြီးတော့ယုတ်အစဉ်16မျိုးရှိနေတယ်ဒီစက်ချင်းမျိုးကလည်းကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တော့မျက်စိမှာပင်ပဲယုတ်ကလအမျိုးသားက6မျိုးယုတ်မျိုးသား54မျိုးအထိရှိနေတယ်။6ဌာန42ကုဋဌာန်မှာရှိတဲ့ယုတ်စိတ်တွေကိုအကုန်လုံးရှုရမှာဖြစ်တော့ယုတ်တွေကလည်းတိတ်များတော့ဘယ်ယုတ်ကနေစရှုမလဲ။ဘယ်နံကနေစရှုမလဲဆိုတော့ဒီမေခွန်းကိုသူကဖြေထားတယ်။ဖြေထားတဲ့အပိုင်းမှာသင်္ချာရလွယ်ကူရယုတ်နံကနေစပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပါသုံးတော့ပါလို့ညွှန်ကြားတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဘာကြောင့်ညွှန်ကြားရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဓိကဒုတိယတွင်စာမျက်နှာ391မှာပါစရိယဓမ္မပါဠိအမည်ရတဲ့ဆရာတော်အရှင်ဓမ္မပါဠိမထေရမြတ်ကရှင်းထားပါတယ်နော်တေသူတေနသမသနာအရဝိတပံယထာပါကတဝိဝိပဒနာဘိနိဝေသောတိကတဝါတေသူထိုယုတ်တရားနံတရားတို့တွင်တေသူထိုသင်ရှားရာချမ်းသာတတ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တင်းစီ၍ယနံယယုတ်တရားနံတရားတို့တွင်တေသူထိုသင်ရှားရာချမ်းသာတတ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တင်းစီ၍ယနံယယုတ်တရားနံတရားတို့၌ဒိနာထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်သမတဏံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တည်၍ရှုပါသုံးတန်ချင်းသမတဏံလုံငန်းရကိုအာရဘိတပံကြိုးစားအထောက်ထိုက်ပေ၏ယထာပကတံဝိပဒနာဘိနိဝေသောတိကတောဝါယထာပကတံထင်ရှားရာလွယ်ကူရာကိုဝိပဒနာဘိနိဝေသောနှလုံးသွင်းဝိပဒနာဘာဝနာနှလုံးသွင်းရှုပွားခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဣတိကတောဝါဤသောနှလုံးပတ်၍အာဟအထကရံဆရာတော်မိန့်ဆိုတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏အဲ့ဒီစကားလေးပဲဒီနေ့ခေတ်မှာစကားများကြတာဘာပြောလဲဒီထင်ရှားရာလွယ်ကူရာယုတ်တိနန္ဒီတဲက ယုတ်ဒီနန္ဒီမှာယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဝါသုံးသပ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ယထဘဂတဝိပဿနာပြီးနေတော့ဒီကတ္တဝဝိပဿနာနှလုံးသွင်းရှုဝါတယ်ဆိုတာထင်ရှားရလွယ်ကူရကိုနှလုံးသွင်းရှုဝါရတယ်လို့အထက်ကရာဆရာတော်ကနှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစကားလေးကြည့်ပြီးဝိပဿနာဆိုတာကထင်ရှားရလွယ်ကူရကိုသာရှုရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခစ်ကဘယ်လိုဘာသာပြန်လိုက်လဲ။ပေါ်ရာကိုသာရှုရတယ်မပေါ်ရာကိုမရှုနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံလိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပေါ်ရာကိုရှုရတယ်ဆိုပြီးသူတို့ခက်ကဘာသာပြန်ကြတယ်ဒီမှာတော့ပါကတံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားပဲထင်ရှားရပဲအဲ့ထင်ရှားတယ်ဆိုတာကဘာရင်းလဲလို့မေးတော့ယုတ်ဒီနန္ဒီပြောတာပါယုတ်ဆိုတာကယုတ်ကလအနေနဲ့ဖြစ်တော့ယုတ်ကလဓာတ်ခွဲနိုင်တဲ့အချင်းအခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်ပြီဘာကြောင့်လဲနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိကဉာဏ်တို့ကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီးမှဒီသမ္မတနာဉာဏ်ဆိုတာစတင်ကြိုးစားနေတာဒီနေ့ဝိပဿနာခွင်ကျောင်းထဲဝင်လာတယ်။ရုပ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။နာမ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။မသိတာတွေဒီပုံကြီးထမ်းပြီးတော့ကမ္မထမ်းကျောင်းထဲဝင်ထိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူး။သူ့အစဉ်နဲ့သူနားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဒါတော့ရုပ်တည်နန္ဒီကိုသူကသတိတကျရှုတတ်ပြီးပြီ။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသတိတကျရှုတတ်ပြီးပြီ။အဲ့ဒီရုပ်တည်အဲ့ဒီနန္ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဒီအကျိုးတရားတွေတဲ့ကဘယ်တရားကနေစပြီးဝိပဿနာရှုမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကသူကဖြေနေတာ။ဖြေတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဆိုတာကသင်္ချာရလွယ်ကူရာကနေစပြီးနှလုံးသွင်းရတယ်လို့နှလုံးပိုက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကမိတ်ဆွေနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာစကားလေးတခုရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ကမမြင်ညောင်းဆောင်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတာပါလေလောကကြီးမှာဒီကကြီးတွေတချို့စကားပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိရင်သိကောင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ပဲပိစ္ဆာပန္နအနုပဋ္ဌာန်တိပိဥပယေနဥပဋ္ဌာပိတဝါအနဝတိတတောဝအတ္တမတိတ္တဗာပဏ္ဏထောသောဘင်းထင်ရှားရလွယ်ကူရာကစရွဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနှလုံးသွင်းရှုပွားအပ်သည်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲပိစ္ဆာနောက်ပိုင်းကာလ၌အနုပဋ္ဌာန်တိပိအတိညာဉ်နှင့်မထင်လားမမြင်လားသိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတို့ကိုလည်းပဲဥပယေနအကြောင်းဥပတမိအားဖြင့်ဥပဋ္ဌာပိတဝါအတိညာဉ်၌ထင်လားအောင်ပြုလုပ်၍အနဝတိတတော်ဝအကျဉ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်သာလျှင်သမတိတ္တဘအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးဌာန်တိရွေရှုပွားသုံးတအချင်းကထိုက်ပေ၏ရှေးပိုင်းလေးမှာတော့ထင်ရှားရလွယ်ကူရကနေစရှုပါနောက်ပိုင်းကာလရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အတိညာမမထင်လားမမြင်လားသိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုလည်းအကြောင်းဥပ္ပတမိအဖြစ်အတိညာ၌ထင်လားအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ယုတ်နံဒီကိုအကျွင့်အကြံမရှိကုန်းစင်အောင်လက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ပါသူကဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်အဲဒီလိုညွှန်ကြားချက်အရဆိုရင်တော့ပေါ်ရာလေးတက်တက်ကိုသာရှုပြီးမပေါ်ရာကြတော့မရှုပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုထည့်ပြီးမကြည့်ဘဲနဲ့ခုနကယထဘဂတဝိပဿနာပြီးနေပြီတော့ဒီကတ္တဝဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလောက်ကိုသာကြည့်ပြီးပြောနေကြတဲ့စကားဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်ကိုသာကြည့်ပြီးနောက်တစ်ဖက်ကိုမကြည့်တော့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်တော့ဒီအပိုင်းမှာဥစဉ်ကန္နတ်နှစ်ရက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းဖို့လိုနေတယ်ကန္နတ်တရားကတော့ထင်ရှားရထင်ရှားတယ်ဆိုတာဘာလဲပေါ်တယ်ဆိုတာဘာလဲခုခေတ်ပြောအတုံးကသာမန်ကတော့ထင်ရှားရထင်ရှားတယ်ဆိုတာကယုတ်ဒီနန္ဒီမိမိအသိဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားလာတဲ့ယုတ်နာကစပြီးနှလုံးသွင်းမှာဝိပဿနာနှလုံးသွင်းမှာသူကဒီလိုပြောတယ်မိမိအသိဉာဏ်မှာထင်ရှားတဲ့ယုတ်နာလို့တူကပြောတာပဲဒါပြင်းနဲ့ခေတ်ကတော့ဒီစကားလုံးကိုပေါ်ရဆိုပြီးဘာသာပြန်ကြတယ်ပေါ်ရရှုရမယ်ဆိုဘာသာပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒီပေါ်ရရှုနေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုဦးစင်ဆွေးနွေးကြည့်ဖို့ပါတယ်။ဘာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်လဲသူတို့ကမေးကြည့်။မေးကြည့်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူတို့ဘက်ကအဖြေနှစ်မျိုးထွက်လာတယ်။တစ်မျိုးကတော့အသိဉာဏ်နဲ့မှပေါ်တာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့က။တချို့ကျတော့ထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်သူကဒီလိုအဖြေနှစ်မျိုးကြတယ်။ထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောရင်ဘယ်တရားတွေဟာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့တရားလဲဆန်းစစ်ဖို့မလိုဘူးလားလွယ်လာတယ်ရုပ်ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရာသရုဒ္ဓတို့ဝဝထံအကျယ်ရှုဘွားကမှာစုံနာတော်ဆိုတဲ့ပုတ်ဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရဝတူပုတ်အထူးသဖြင့်လူသားတွေအတွက်ဝက်ွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်ဟာဥစဉ်တော့ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းလက်ခံနေပါတယ်နော်ဒီကလတ်ဆိုတာနဲ့တို့မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ cell တို့သို့မဟုတ် electron neutron proton တို့တူမတူဆိုတဲ့အမိုင်းသာစကားများနေတာအမှုံလေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းစားသဘာဝကတော့က ူညီလျက်ရှိနေတယ်။ဒီတော့ဒီအမောင်လေးတွေကလတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမောင်လေးတွေကိုရဝတုလူသားတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာဉာဏ်တူဖြစ်နေတဲ့ဒီယောဂလအမောင်လေးတွေကိုဉာဏ်နဲ့ချင်းတွယ်ကြည့်လို့ချင်းတွယ်လို့ရကောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့ယောနိမတ္တာတစိတ်သားခန့်လောက်ရှိမယ်လို့သူကဒီလိုရည်ထွက်ပြထားတယ်။ဒီတော့ဒီအလွန်သေးငယ်နေတဲ့ဒီပရမဏုမြုံခန့်လောက်ရှိနေတဲ့ကလအမောင်ပေါင်းတစိတ်သားခန့်ဆိုတော့အမောင်ပေါင်းဘလောက်များမယ်ဆိုတာခံမှန်းကြည့်ပေါ့နော်။မရင်မတွေ့နိုင်လောက်အောင်များပြားနေတဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေကိုအမုံတိုင်းအမုံတိုင်းမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏ္ဏကန္ဓာရတဩဇာစသဖြင့်သဘောတရားတချို့ရှိခုရှိတချို့၉ခုအတိရှိတဲ့ဇိဝိတ္တနောကကလတို့တချို့၁၀ခုအကြည်တက်ဒီပါမယ်ဘောယုတို့ပါမယ်ဆို၁၀ခုအတိရှိတယ်။ယုတ်သဘောလေးတွေပဲအဲ့ဒါပရမတ်ပဲ။အဲ့ဒီလောက်များပြားနေတဲ့ဒီပရမတ်ယုတ်တွေကိုသင်္ချာဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီတရားတွေတဲ့ကဘယ်တရားကိုပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲမေးဖို့မလိုဘူးလားသင်္ချာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကရုပ်ပိုင်းမှာသိညာတယ်ဒီလောက်တော့များပြားနေတဲ့ဒီတရားတွေတဲ့ကနေပြီးတော့ဘယ်တရားကိုများပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲဒါမေးဖို့မလိုဘူးလားလိုရတာနောက်တစ်ခုနာမည်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဖိနပင်သူဘမသုတ်တံအထက်ကရာစသည်တို့မှာဖွင့်ထားပါတယ်မျက်စိတမိတ်လျှရတဲ့ဖြစ်လက်ဖြစ်တဲ့တဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ခါကာလတစ်ခုအတွင်းမှာသိစေတဲ့စိတ်တရားတို့နံတရားတို့ဒီသို့မဟုတ်ဝေဒနာတရားအတူတူပါပဲနော်ဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဒီနံတရားတွေဒီအကြိမ်မုန်းကလေးတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြင့်နေတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါလောက်အထိသင်္ချာဖြစ်နေတယ်ဒါမျက်စိတမိလျှက်တဲ့လက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ခါကာလလေးအတွင်းမှာအဲ့ဒါလောက်သင်္ချာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကဘယ်တရားကိုပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲမေးဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်သင်္ချာဖြစ်တာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့ဇာတိဟာလေတော်တော်လေးစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုအတိညာမှာထင်ရှားတာကိုသာပေါ်တယ်လို့ပြောရင်အတိညာမှာမထင်ရှားတာကြတော့မရှိကောင်းတော့ဘူး။မင်းကြမလို့လား။လို့လာတယ်။အဲ့ဒါကိုခုဒီဒီမှာတိကဆရာတော်ကရှင်းထားတယ်။ပိစ္ဆာပန္နအနုပါဌာန်တိပိဥပယေနဥပထာပိတဝအနဝတိတတော်ဝသမတိတဗ္ဗ။ပါဏာထိုသို့ပင်ထင်ရှားရာလွယ်ကူရာယုတ်တရားနံတရားကစရွဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြံပွားများအပ်သည်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲ။ပိစ္ဆာနောက်ပိုင်းကာလ၌အနုပါဌာန်တိပိအတိညာနှင့်မထင်လားမမြင်လားသိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုလည်းပဲဥပါယေနအကြောင်းဥပေတမိအခင်ဥပဒ္ဓါပိတဝအတိညာ၌ထင်လားမြင်လားအောင်ပြုလုပ်၍အနဝတိတာတော်ဘအကျဉ်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်သာလျင်တမတိတဗ္ဗအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ရှုပွားသုံးသပ်အပ်ပေ၏နောက်ပိုင်းကာလရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းတော့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားသိတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုလည်းအကြောင်းဥပ္ပေတမိအဖြစ်ထင်လားမြင်လားအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ယုတ်တိနန္ဒီကိုရှုပွားသုံးသပ်ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်းတင်းရှုပွားသုံးသပ်ပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကဒီလိုညွှန်ကြားရတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီဝိတ္တိမဲ့မဟာဒီကာဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ358မှာသူကအတိအကျရှင်းထားပါတယ်နော်။တင်ကြီးအနဝအတ္တတောပရိညာဧကန္တတောဝိရိသိတ္တဗံတရောဇံစိတ်တံဝိရာဇယံပမောစီတ္တဗံတန်ထွအလုံးစုံသောယုတ်တရားနှံတရားသည်အနဝအတ္တတောအကျဉ်းချမရှိကုံစင်အောင်ပရိညာဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိအပ်၏ဧကန္တတောစင်စစ်ဧကံအဖြစ်ဝိရိသိတ္တဗံထွအလုံးစုံသောယုတ်နှံတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုကင်းပြယုတ်သိမ့်ခြုံငင်းအောင်ကျင့်အပ်ပေ၏တရောဇံထွအလုံးစုံသောယုတ်တရားနှံတရားမှလည်းပဲစိတ်ဓာတ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဝိရာဇယံတွေ့တော်မဲ့မို့မှုကျင်းပြရုပ်သိမ်းခြုံငိမ့်စေလည်းရဲ့ဗမောစီတပံလွတ်မြောက်စေအပ်၏အလုံးစုံသောယုတ်တိနန္ဒီအပေါ်မှာတွေ့တော်မဲ့မို့နေတဲ့တဏှာတရားကိုကျင်းပြရုပ်သိမ်းခြုံငိမ့်အောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အခြင်းကိုလည်းထို့အလုံးစုံသောယုတ်နန္ဒီအပေါ်၌တွေ့တော်မဲ့မို့နေတဲ့တဏှာတရားမှပြုတ်လွတ်ထွက်မြောက်သွားအောင်ကျင့်ပါအဲ့ဒီလိုကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာအနဝတိတာတော်ပရိညာယုတ်တိနန္ဒီကိုအကျဉ်းချမရှိကုန်းစင်အောင်ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ကျင့်ပါဒီလိုရှင်ရေးထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေနဟဘဂဝါဆိုပြီးသူကဘုရားဟောပြန်ကိုးထားတယ်။ဘယ်လိုကိုးလဲ။တဗ္ဗံဘေကဝေနဗ္ဗိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရာဇယံစိတ်တံအတ္တထစိတ်တံအဝိရာဇယံအပဇဟံအဘဘောဒုက္ခခရယသဗ္ဗံဇာကောဘေကဝေဝိဇာနာပရိဇာနာတ္တထစိတ်တံဝိရာဇယံပဇဟံဘဘောဒုက္ခခရယဒါကတော့ဟောတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဒုတိယရွဲအပရိဇာဏနသုတ်တံမြတ်မှလာရှိတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာကိုပြန်ကိုးထားတယ်။ဘာပြောလဲ? ထိုဘုရားဟောဒေသနာကအလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီအပေါ်၌ညာတပရိညာဒိဋ္ဌနာပရိညာမဟာနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားမသိခရင်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူးအလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီရဒီကုညာတပရိညာဒိဋ္ဌနာပရိညာမဟာနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသည်မှဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဘုရားကဟောထားတယ်ဒါကြောင့်အလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီကိုအကျွံ့ချံဖြစ်ကြီးကိုစင်အောင်ပိုင်းခြားသိအောင်ပရိညာပညာတို့ပြည့်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ကျင့်မှာဆိုပြီးသူကဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီ။ဒီတော့ဘုရားကလည်းအကုန်သိမှဒုက္ခကုန်မယ်။ယုတ်ဒီနန္ဒီအကုန်သိမှဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဟောတယ်။ဒီကံဆရာတော်များကလည်းအထက်ကရဆရာတော်များကလည်းယုတ်ဒီနန္ဒီကိုအကုန်လက္ခဏာရင်သုံးနာတင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖွားသုံးသပ်ပါလို့ဟောတယ်။ဘာများကွာဟာချက်ရှိလဲ။ဟမ်ကျင့်ကံရည်နဲ့ယမုနာရည်ရောလိုက်ရင်တသားရဲဖြစ်တယ်လို့ရေဘူးနဲ့ရေအေးရောလိုက်ရင်တသားရဲဖြစ်တယ်လို့ဆရာနဲ့တပည့်တို့အဆောမိတ်နေဟာတညီတညုံထိရှိမနေဘူးလားရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာတစ်ခုကိုကိုးကားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေတယ်ဒီအဆုံးဖြတ်တစ်ခုကိုဥစဉ်တို့ကရမ်းပြီးပယ်လို့ရမလားဟာဒီဝိသုတိမကြီးကဒီခေတ်မှာအလကားအထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကရမ်းပယ်လို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးသူကဘုရားဟောကိုးကားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားရင်ဒီအဆုံးဖြတ်ကိုဥစဉ်တို့ကဥထည့်ရပန်းစင်ဖို့သာလိုတယ်ဘုရားဟောကူမှာလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတော့ထည့်စကားပြောနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီဟာမိမိညာနဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားသိရင်လည်းအကြောင်းဥပ္ပယ်တမည်ဖြင့်ထင်လားမြင်လားအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့အကျဉ်းချံမရှိကုန်စင်အောင်လက္ခဏာရင်သုံးနာကျင်ပြီးရှုဘသုံးသပ်ပါလေသူကညွှန်ကြားထားတော့အကြောင်းဥပ္ပယ်တမည်ဆိုတာဘာပြောတာလဲယုတ်တရားဒီမှာအကြောင်းဥပ္ပယ်တမည်ဆိုတာကယုတ်တရားဒီကိုအတိညာမထင်ရှားရင်ဘာလုပ်ရလဲညာကပြောခဲ့ပါတယ်ဣမေဇန္တရောမဟာဗုဒ္ဓေပရိက္ခဏန္တတာဥပဒါရူပံပင်္ဂတံဟောတိယုဂလတေကိုပထမမြင်အောင်လေ့ကျင့်တယ်နော်ဓာလိပကိတေပိသမာတိထထောင်းလိုက်လို့အကြည်တတ်ဒီပေါ်လာလို့အကြည်တတ်မှာအာကတမြင်အောင်ဖတ်ဆက်လိုက်လို့ရှင်ကလအဖုံနေဖြစ်ပြီကလတဲ့ကလတိုင်းမှာပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဓာလိပရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ကလတဲ့မိမိရှုခွားတယ်ကလပြောတာပေါ့နော်ကလတဲ့ကုန်းစင်အောင်တော့တရဝတုကောမရှုနိုင်ပါဘူးတချို့တို့ရဲ့ဒါရှုနိုင်မှာနော်ဒီတော့မင်းမရှုလိုက်တဲ့ကလတိုင်းကလတိုင်းမှာဓာလိဘဓာလိဘကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဥပါဒါဓာလိဘကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒါယုံများထင်ရှားလာမယ်လို့ဒီလိုသူကဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဒါတော့ဥပါဒါယုံတွေကမိမိရဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားဟုဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ကလတိုင်းမှာရှိတဲ့ဓာလိဘကိုထပ်ခါသုံးသပ်ပေးရတယ်။ဒါအကြောင်းဥပဒ္ဓမီပဲမထင်ရှားတဲ့ယုံတွေရှုရဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုနန္ဒရားတွေမထင်ရှားကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနန္ဒရားတွေမထင်ရှားတာကိုရှုပါဘုံနန္ဒရားတွေမထင်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုတိမေအထက်ကရာဒုတိယတွင်စာမျက်နှာ225ဇာဘိယ669မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်တသေပဏ္ဏတတေနတေနမုခေနရူပံပရိက္ခေတဝအရူပံပရိက္ခဏတောဒုက္ခမတ္တအရူပံနာဥပထာတိတေနဒုရာနိခေပံအဂတဝရူပမေဝပုဏ္ဏပုဏ္ဏတမတိတပံမနတိကတပံပရိက္ခေတပံဝဝတပေတပံနံကမထသင်္စီနိဗ္ဗာန်နိရှိလေ၃နိဒါပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဖတ်တာကစသင်္စီတဲ့နိစ္စနိကတခုဝေဒနာကစသင်္စီတဲ့နိစ္စနိကတခုအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကစသင်္စီတဲ့နိစ္စနိကတခုအဲ့ဒီ၃နိတဲ့ကသစီအကရွေအတ္တထောယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်တိတေနတေနမုခေနထောထောနိလံကိုအိုးမူသည်ဖြင့်ဖတ်တာကိုအိုးမူ၍ဝေဒနာကိုအိုးမူ၍သို့မဟုတ်အတိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိုးမူ၍တေနမုခေနထောထောနိလံကိုအူမူသည်ဖြင့်ယုတ်ကိုသိသိနိမှတက္ကမထအကျဉ်းနိရှိတယ်အကျဉ်းနိရှိတယ်အကျဉ်းနိနဲ့ဖြစ်စေအကျဉ်းနိနဲ့ဖြစ်စေအကျဉ်းနိမှ18နိသို့မဟုတ်19နိဖွင့်ထားပါတယ်နော်အကျဉ်းနိမှာတော့၄နိအဲ့ဒီနိတွေနဲ့ရူပံယုတ်တရားကိုပြိကေတဝသိသိပြီး၍ယုတ်တယ်ကိုအဲ့ဒီတက္ကမထအကျဉ်းရှုပါနိအကျဉ်းရှုပါနိဆိုတဲ့ထောထောနိလံအမျိုးမျိုးတို့အတွင်းတနိနိဖြင့်ယုတ်တရားတွေကိုသိသိပြီးပြီသိသိပြီတဲ့အခါအရူပံပရိက္ခဏတောအရူပဏ္ဏတရားကိုပရိက္ခဏတောသိသိ၍နေသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တား၌ဒုက္ခမတ္တာသိမေနုညာတိအဖြစ်ကြောင့်အရူပဏ္ဏတရားသည်သစေနာဥပါထာတိအကရွေမထင်လားမမြင်လားသည်ဖြစ်အံတေနထောယောဂီဟံသည်ဒုရနိခေပံဒုရနိခေပလုံငန်းရကိုအကတဝမပြုတ်မူ၍စိတ်လျှော့ချတဲ့လုံငန်းဒုရဆရာကတော့ခုဒီမှာကဝိပဿနာဒုရကိုပြောတာပဲဝိပဿနာဒုရနေခေလုပ်ငန်းရက်ကိုနေခေပဘေးဖယ်ထားပြီးတော့စွန့်ပြစ်ပြီးတော့မနေပါနဲ့နော်ဒုရဆိုတာထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်ပဲမိမိကကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထမ်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတော့မိမိထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကြီးကိုဘေးပစ်ပယ်ပြီးချထားလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဒုရနေခေပလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒုရနေခေပံဒုရကိုပြစ်ချထားခြင်းဝိပဿနာဒုရကိုပြစ်ချထားခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကိုအကတော်မပြုတ်မှု၍ ရူပမေဝယုတ်တရားကိုပင်လျင်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံထထသမတိတပံသုံးသအာယိမနတိကတပံနှလုံးသွင်းအာယိပရိခေတပံညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူအာယိဝဝထပေတပံအတိအတိတလုံးစီတလုံးစီပိုင်းခြားမှတ်တအာယိနန္တရားတွေမထင်လားမမြင်လားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နန္တရားတွေကတိမ်မွေ့နေတဲ့အတွက်မထင်လားမမြင်လားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲယုတ်တရားကိုသာထက်ခါထက်ခါသုံးသရှုပွားပြီးနှလုံးသွင်းနေပါညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးတော့ထက်ခါထက်ခါပိုင်းခြားမှုလုပ်ပါဒုက္ခရင်ဘာဖြစ်လဲယထာယတာဟိတ္တာရူပံသူဝေခာလိတဟောတိနေဇတံသူပရိသုဒ္ဓယထာယတာအကျင်းသောအခြင်းအဖြစ်အတ္တသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနှင့်ရူပံယုတ်တရားသည်သူဝေခာလိတံကောင်းစွာတန်ရှင်းစင်ကြဲ၍လာသည်နေဇတံအငြိအကျင်းကြီး၍လာသည်သူပရိသုဒ္ဓံကောင်းစွာတန်ရှင်းစင်ကြဲလာသည်ဟောတိဖြစ်တထတထဒရာရမဏအရူပဓမ္မတရားမေဝပကတဟောတိတထတထထိုလိုသောအခြင်းအဖြစ်တရားရမဏထိုယုတ်တရားလေးအာယုံရှိကြကုန်သောအရူပဓမ္မနန္တရားတို့သည်တရားမေဝအလိုလိုသာလျှင်ပကတထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟွန်းတည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏ယုတ်တည်းကိုသာထက်ခါထက်ခါသိသိနေပါဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးသာထက်ခါထက်ခါယူနေပါအဲ့ဒီလိုယူနေလို့ရှိရင်ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးတော့ယုတ်နဲ့ပတ်တယ်လို့အဋ္ဌဉာဏ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်လာပြီဆိုရင်ဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေတရားမေဝပကတအလိုလိုထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နန္တရားထင်ရှားလာဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းဥပ္ပယ်တမီပဲအဲဒီလိုအကြောင်းဥပ္ပယ်ဒီဖြင့်ယုတ်တည်နန္တေကိုအကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်သိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဒါကအကြောင်းဥပ္ပယ်တမျိုးနော်နောက်အကြောင်းဥပ္ပယ်တမျိုးကဘာလဲအဲဒီပုံစံစနစ်နဲ့ရှုပါလို့မှဒီယုတ်ဒီနန္တေကိုကွက်ကွက်ပြပြညာနဲ့မှမထင်လာဖြစ်နေကြရင်တော့သမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေဒသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထာဘူတံပသနာတိဟောသမာဓိတုတ်တမဘုရားဟောတယ်ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တမာတိတမာတိကိုဘာဝေထဖြစ်စေကြပါကုန်လောဒါကသရဏိပဲဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တမာတိတမာတိကိုဘာဝေထပေါ်မြကြပါကုန်လောဒါကအဓိပ္ပာယ်နဲ့နော်တမာတိပွားပြီပါတမာတိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆန်းပါတမာတိဘိက္ခဝေဘာဝေထဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တမာတိကိုဘာဝေထပေါ်မြကြပါကုန်လောတမာဟိတောတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိတမာတိထူတော်မှာတမာတိကိုဖြစ်စီဆန်းမှာတမာတိကိုပွားဆန်းမှာတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဖုံးမပြဟုတ်တိုင်းမှာဆိုကွက်ကွက်ပြပြတိပါတယ်ဘာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှာဆိုကွက်ကွက်ပြပြတိမလဲရူပတသမှုတ္တင်္စအထင်ခမေစဝေဒနာယသမှုတ္တင်္စအထင်ခမေစမေညာယသမှုတ္တင်္စအထင်ခမေစတင်္ခါရဏသမှုတ္တင်္စအထင်ခမေစဝိညာဏတသမှုတ္တင်္စအထင်ခမေစယောဝေဒနာတညာတင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှာဆိုတိအကြောင်းအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်ဒိဏ္ဍိထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသွားသိ။အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်ဒိဏ္ဍိချုပ်ငြိမ်းပုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသွားသိ။အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတော့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသွားသိမယ်။အဲ့ဒီလိုသိအောင်ဘာလို့ရမလဲ။ဓမ္မတိထူထောင်ပါဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်ဒိဉာဏ်နန္ဒီကအတိညာမှမထင်ရှားလာခဲ့ရင်လည်းဘာလို့ရမလဲ။သမာဓိကိုထူထောင်ပါသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ပြန်ရှုဒီယုတ်ဒိဏ္ဍနဲ့ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ဒါလည်းအကြောင်းဥပ္ပယ်တမီပဲအဲဒီလိုအကြောင်းဥပ္ပယ်တမီဖြင့်အတိညာမှမထင်လားမမြင်လားသိတဲ့ယုတ်ဒိဏ္ဍဒီကိုအတိညာမှထင်လားမြင်လားအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အကျဉ်းအကျံမရှိဂုံစင်အောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်နေပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပွားများအထုတ်ပါရှုပွားသုံးတပ်ပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်အဲဒီညွှန်ကြားချက်တည်းဒီဘုရားဟောဒေသနာနဲ့ညီညွတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥစ္စေတို့ကပယ်ဖြစ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဘုရားကဘယ်နည်းနည်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသန္ဓရာတော်မှာဘာကိုသွားပြီးအာကိုတော့ဟမ်ဘာကိုသွားကိုယ်ပဲတော့အလေးနဲ့စဉ်းစားမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုအမှန်ရာရေးအတွက်ဒါအလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားရမယ်ဒီနေ့ပဲဒကာကြီးဒေါက်တာစိန်ထွန်းနဲ့ဒီကျောင်းကြီးဆွေးနွေးနေသေးတယ်သူကတပည့်တော်ကထင်နေတာကကျင့်စဉ်လွဲချော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာမှအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့သူကထင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသူကပြောနေတယ်ပြောတယ်လေဦးဇင်းကကျင့်စဉ်လွှဲချော်လို့ရှိရင်အပြစ်ကြီးတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုဒီနေ့နည်းနည်းရှင်းပြပါတယ်။ဒါလောက်ကလည်းရှင်းခဲ့ဘူးတဲ့။နဗုထမန်နေနဲ့နည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော်။ဦးဇင်းတို့ဘာကြီးရဒါရုစီကကန္ဓမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာအနှစ်2000တိုင်တိုင်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ရပ်ကိုအသက်အသေးခံပြီးကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ခဲ့တဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ကန္ဓမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကသန္ဓနာတော်မှာနေတဲ့ယဟန်ကြီးရဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ဖြည့်ကျင့်မှုနဲ့ညော်ရက်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးမကျေနပ်ကြဘူးအားမရကြဘူးအားမရတဲ့အချိန်ကကြတော့ ယဟန်တော်6ပါးမိတ်ဆွေတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့တောင်ထိပ်တစ်ခုကိုတက်တက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြိုးတွေနဲ့ဆွဲပြီးတက်ရတယ်။တောင်ထိပ်လည်းရောက်ကဲအသက်ကငက်ွက်ချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆင်းစီခုနေဘယ်သူမှအသက်ကငက်ွက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြိုးတွေအကုန်ဖြတ်ချမယ်ဆိုကြိုးတွေဖြတ်ချလိုက်တယ်။ဖြတ်ချပြီးတော့ဆင်းလို့မရတော့ဘူးတောင်ထိပ်မှာအဲ့ဒါအသက်အသေးခံပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်ကြတာ။အဲ့ဒီ6ဦးတက်ကတပါးယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်ယဟန်နာဖြစ်သွားတဲ့မထေရကြီးကနေသူကဆုံးခံပြီးတော့ကျန်တဲ့ကိုရော်ဒီကိုကြွေးတော့ကျန်တဲ့ကိုရော်ဒီကဘာအမင်းရှိလဲအရှင်ဖျားတို့အရှင်ဖျားတပည့်တို့ဒီတောင်ထိပ်ကိုတက်ပြီးတရားအထုတ်ဖို့ရန်ဂရိကဝပြုစဉ်ခါကယဟန်နာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးခံကြွေးရမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကဝမပါခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်တပည့်တို့မစားဘူးအဲရှိသေးတော့ဆိုပြီးသူကလည်းယဟန်နာမထေဖြစ်တော့သူဇံပင်ကြီးနေနဲ့သူချမ်းသာတဲ့နေရာကြွားသွားတယ်၅ဘာကျန်တယ်၅ဘာကလည်းနောက်မကြခင်တဲ့နှစ်သုံးရမြောက်မှနဲ့တူတယ်အနာခံဖြစ်သွားတဲ့တပါအနာခံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုပဲဆုံးခံကြွတော့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်မခံဘူးသူလည်းချမ်းသာရကြွသွားတယ်ကျန်နေတဲ့၄ဘက်ကပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့ပဲပုထုဇဉ်သီလနဲ့ပဲဘဝကိုအဆုံးသတ်ပြီးကွယ်လွန်သွားကြပါတယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အထက်မှာခုနကအရှင်ဘာကြီးကဓာရုစီရမထေရအလောင်းထံတပါပါတယ်တို့ပြောကြဆိုအရင်တော့ကာရဗဖျားရှင်သန္ဒနာတော်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ခုနကအနာဂံပြမကြီးအနာဂံယဟန္တာယဟန္တော်တပါးကတော့ပြမကြီးရောက်သွားတယ်ပြမကြီးကနေပြီးတော့မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအမြဲတမ်းလှမ်းပြီးကြည့်နေပါတယ်စောင့်ရှောက်နေဘုရင်တို့ကာရဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာကြီးရဓာရုစီအရိယအလောင်းကသုဘရကသင်္ဘောစီမှာသင်္ဘောပြက်ပြီးမျောလာရင်းနဲ့အဖို့မရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေကယဟန္တာလိုဝင်ကုတ်ကြတယ်နဲ့သူလည်းတာယာပြီးတော့ယဟန္တာလုံနေတာပဲအဲ့ဒီမှာပြမကြီးကနေလာပြီးတတိပေးတယ်လောကမှာသစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမှာသောက်ထိပ်ပြီးမစည်တွန်းကြောင့်နဲ့မှာကိုပွင့်ထုံပေါ်ပေါက်ပြီးတရင်တုံနေတယ်။သင်ယဟန္တာမဟုတ်ခဲနဲ့လောကမှာယဟန္တာလုံမနေနဲ့ဆိုချင်းချောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံသွားဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ပြပေးတယ်။ဘုရားရှင်ဘုရားမှာလောကပွင့်ထုံပေါ်ပေါက်ပြီးဆိုတော့သူကလည်းပြစီမဝိကသာဖြစ်နေတော့ဉာဏ်ကလည်းသိထက်တော့ညာရင်းချင်းပဲသွားပါတယ်ဗြဟ္မာကြီးကလည်းညာရင်းချင်းစည်တွန်းကြောင့်တဲ့ကိုရောက်အောင်အကူအညီပေးလိုက်တယ်။ရောက်ရှိသွားပြီ။အဲ့ဒီတုတ်တံမှာအထက်ကရကဘာဖွင့်ထားလဲဒီဘာကြီးကဒေါရုစရိယခုနကတစ္သပင်ကြကလေးတွေကိုအိုးအဖြစ်နဲ့ဝတ်ပြီးတော့ယဟန်နဲ့လှုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျင့်စဉ်လွှဲချော်နေတယ်။ကျင့်စဉ်လွှဲချော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရကဘယ်လိုတတိပိထားလဲဒုပတိပန္နောဟိသာသနာပိန်တံတောတတ္ထုဓမ္မတတိရေပဟာရံဒိဋ္ဌိနာမဒုပတိပန္နကျင့်စဉ်လွှဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာပိန်တံတောသာသနာကိုဖြစ်စီနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျင့်စဉ်လွှဲချော်တာနဲ့သာသနာကိုဖြစ်ထားတယ်ဘယ်လိုဆိုင်တယ်လို့မေးစရာမရှိဘူးလားကျင့်စဉ်လွှဲချော်တာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဟုတ်နော်အပြစ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ကိုရှိဒါကိုဦးစင်းကပြောချင်လို့ပါသာသနာဆိုတာကဘာလဲသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာဆိုပြီးဘုရားရှင်ဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမစကားတွေရှိကျင့်စဉ်တွေရှိဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသာသနာလို့ခေါ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်သုံးခုဖြစ်လာတယ်။သီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူကဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရည်အတွက်သီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ဖို့သင်္ခါ300အကျင့်များကိုကျင့်ဖို့ဟောထားခဲ့တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့တဏ္ဍိအမကြီးတို့အရင်မှုပြီးတော့ဘုရားထံသွားရင်လည်းယဟန်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ထုံးလေးတွေကြည့်ပြီးသီလခင်းချက်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်။အဲဒီလိုဆိုတော့ဒီသီလသာသနာကိုသူကဖြည့်စည်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မသွားဘူးလား။ဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ကဒါပေမဲ့တဏ္ဍိအမကြီးကနှုတ်ဘာဖြစ်လို့အရင်မှုပြီးသွားရင်လည်းယဟန်နဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့မေးရင်တော့ဘုရားရှင်ထံရောက်တော့ဘုရားဖူးကဒီနဲ့အရင်မှုပြေးသွားပါတယ်။ပြေးသွားတဲ့ချိန်ကမှဘုရားရှင်ကသူ့ကိုကောက်ပြီးတရားဟောတော့သူကကျွတ်တန်းဝင်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုတရားဘယ်မှာသီလသမာဓိပညာတွေသိခါသုံးရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကျင်မလဲလို့အမေးစရာရှိတယ်။မိမိလည်းတဏှတိအမကြီးဟောတဲ့တရားကိုနားကြည့်ဖို့သူ့လိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့နဲ့တော့ပခုံးချင်းမရှိနဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။သူတို့ကဒီလိုဖြစ်နေအောင်ကျင့်ထားတဲ့မျိုးစီတွေပါခဲ့တယ်။ပါခဲ့တော့သူတို့ကတရားနာယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ခြင်းနဲ့မှသူတို့ဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီတရားနာယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုံကိုတရားဥက္ကဋ္ဌဒိညုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဝိပ္ပစီဒိညုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အကျင့်ဟောယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အကျင့်ဟောယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့ကြည့်ရမယ့်အချိန်ဒီတရားနာတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးပဲတရားနာနေတဲ့အချိန်လေးမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာတုံးမှာစုံအောင်ကြည့်နိုင်ရင်သူတို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတာပဲမိမိတို့လည်းဒီတိုင်းပဲနေရပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းမိမိတို့တရားကျင့်တဲ့အချိန်မှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာတုံးရစုံအောင်ကြည့်နိုင်ရင်မိမိတို့လည်းတရားရမှာပဲဒါတော့မိမိတို့တရားကျင့်ရမယ့်အချိန်ကသူ့လိုတရားနာတဲ့အချိန်လေးမဟုတ်ဘူးရက်နဲ့လနဲ့နှစ်နဲ့ချီပြီးကျင့်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် ရဲ့နဲ့ကြည့်ရင်ရပိုင်းပေါ့လနဲ့ကြည့်ရင်လပိုင်းနှစ်နဲ့ကြည့်ရင်နှစ်ပိုင်းသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရစုံစုံကြည့်နေဖို့တော့လိုတယ်မကြည့်ရင်ရှေ့ပိုင်းမှာသီလမလုံခဲ့တာတွေကိုဒါသိထက်ပြောနေလို့မဖြစ်ဘူးအင်္ဂုလိမာလာကြည့်ပေါ့လူဘဝမှာလူတွေတတ်ခဲ့တဲ့သီလမစင်ကြဘူးဒါပြင်းနဲ့ယဟန်ဘဝယဟန်ပြုတဲ့နေ့ကနေစပြီးဒီသီလကိုစင်ကြအောင်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်တယ်သူယဟန်တာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့လည်းမေဖို့နေပါမေဖို့ဖုံဝင်ကြည့်တဲ့နေ့ကိုကြည့်တဲ့အချိန်ခါနေစပြီးဒီသီလစင်ကြဖို့ဒီသမာဓိတွေထူထောင်ဖို့ဒီပညာတွေစနစ်တကျကျင့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီသီလမလိုဘူးလို့ပြောလိုက်တော့သီလသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်တန်ကျင့်စဉ်လွှဲချော်သွားတာတစ်ဖက်ကသီလဖြင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်တစ်ဖက်ကကျင့်ဖို့မလိုဘူးပြောတော့တန်သီလသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်ကြည့်နောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကတမာတိထူထောင်ဖို့ဟောတယ်မဂ်ကင်ရှိပါတယ်မှာတမာတိဆိုတဲ့မဂ်ကင်တစ်ခုထည့်ပြီးဟောတယ်ခေတ်ကဘာပြောလဲတမာတိထူထောင်ဖို့မလိုပါဘူးဝိပဿနာဆိုတာခဏိကသမာဓိနဲ့တွားလည်ရတယ်သူကဒီလိုပြောပြတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ခဏိကသမာဓိဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုခဏိကသမာဓိခေါ်တယ်ဆိုတာတိတ်သဘောမပေါက်လို့ပြောကြတာပါဘုရားရှင်ကဒီသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမဟာတိပ္ပရဏသုတ္တမပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသရုတ်ဇန်သမာဓိတွေကိုသမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းအတိအကျရှင်းထားတယ်ဒါကတော့မိစေဒီပကဏီလို့ခေါ်ပါတယ်အထွတ်တိတ်တော့ရောက်နေတဲ့ကာမဝဆရတမာတိကိုဥပဒရတမာတိလို့လည်းတချို့နေရာမှာသုံးတယ်။ကာမဝဆရတမာတိရဲ့ရူပဝဆရတမာတိရဲ့အရူပဝဆရတမာတိရဲ့တမာတိသုံးမျိုးရှိတဲ့အဲ့က
0: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ဩဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်နတော်လာပြီးကျော်3ရက်2021ခုနှစ်နေ့စန္ဒေရက်ဇန်နဝါရီလ1ရက်တောက်ကြနေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံစနီမြို့ပါရမီဓမ္မရိတ်တာမိသားစုတို့ဤနေဦးမင်္ဂလာဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်တရားပွဲမှအမြတ်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်တရားပွဲလာရောက်သူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်ရရှိသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတ္တနေ့တစ်ခုနိုင်မှတ်သားကြရအောင်တတ္တမသဝနံဒုံလပံလွတ်ဆွဲတိုင်းသရောကောင်းတရားကြားနာရမှုဟာလွန်ခဲနေသစ္စာရသာသနာတော်ရှိနေတဲ့အချိန်မှဒီပဲနဲ့အချိန်မရွေးတရားနာလို့ရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အလို့အခွင့်အရေးရှိတော်လည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်မှာကျမ်းမာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရကြမှာလည်းရတာပေါ့နော်ခဏိခေတ်လို့လောကိစ္စတွေများပြားကြတဲ့ခေတ်ဒီမှာတရားနာခြင်းအုံတော့နာခွင့်ရကြမှာရကြတယ်အခွင့်အလမ်းကတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့တရားနာခြင်းစီဒီတို့ကနေတဆင့်တခြားနည်းနဲ့နားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေများစွာရှိတယ်။သို့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကနားနိုင်မှုအခွင့်အရေးဆိုတာသူတိုင်းမှာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်။မရှိနိုင်ဘူး။ရှိတော့လေ။နာပြည့်ချက်မှနာပြည့်တယ်ပေါ့။နာပြည့်တဲ့အခါမှလည်းပဲတရားဓမ္မအပေါ်မှာအာယုံရောက်သိရှိပြီးထို့တရားဓမ္မရဲ့အကျိုးအမြတ်ရရှိဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခဲတာပဲဒီလိုကြားရဖို့ဆိုတာဘုရားတဆုပွင့်ပြီးတရားဓမ္မဟောပြောမှတရားနာခွင့်ဆိုတာရဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်ပိုင်းတွေကအလွန်များတယ်ဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်ပိုင်းတွေမှာသရောကောင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့တရားမျိုးတွေကိုကြားနိုင်ရဖို့ဆိုတော့လွန်ခဲရင်နော်ဘဝအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားနာခွင့်ရတဲ့ဘဝမျိုးဟာလွန်ခဲရင်တဏှာနဲ့ကြည့်ပြီးကိင္ကနနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်နှဲပါတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတို့တော့တရားနာခွင့်အခွင့်လန်းနေအများရှိပါတယ်လို့ကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုတင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော် ။တန်တရားနဲ့ကဘာချီပြီးတော့ပြောမှဆိုရင်ဒါလုံးလုံးရပွဲတယ်လို့မကြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရားဆိုတာဟာဒီယေရှုဗျာဟောကြားတဲ့အမှန်တိုင်းဟောပြောတဲ့အယူချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဓိကတော်ခေါ်မြာယံဓမ္မောခံပြီးတော့ထုတ်တော်ဒုရဏုဘောတော်လို့ယေရှုဗျာသိတဲ့သူကိုယ်တိုင်သိခဲ့တဲ့တရားတွေဟာနည်းနည်းလေးအပေါ်ယံလေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးနည်းနည်းတဲ့အသိပညာနဲ့ဆင်းရဲသုံးသပ်မှသိနိုင်တယ်။အပေါ်ယံစကားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ချိမှပြင်နိုင်တယ်။ပဏိတဝိရဏီယောဈာနာတော်မှာပဲပညာကိုယ်မှာအခမ်းပညာရှိမှနားလည်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နားလည်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုယ်မှာရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဝဲရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးမားတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုရသွားနိုင်တယ်ပေါ့ကြီးမားတဲ့အကျိုးမြတ်တွေရသွားတယ်ဓမ္မဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဓမ္မမျိုးစုံရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဟာအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ရှောင်ရမယ့်ဟာနဲ့ဆောင်ရမယ့်ဟာမလို့ရမယ့်ဟာနဲ့လို့ရမှာခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မလို့ရမယ့်ဟာကိုရှောင်ခြင်းလို့ရမယ့်ဟာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီနှစ်ခုအခြေခံအပြင်သိပြီးတော့ရှောင်ရမယ့်တရားကိုရှောင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်အောင်တရားကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ပြီးသားဖြစ်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရပြီးသားဖြစ်တယ်လောကမှာအသိပညာလို့ဆိုတာအမတန်တမိုးရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိကြတယ်။အဲ့ဒီတမိုးရှိတဲ့အသိပညာလေးတည်းမှာဓမ္မအသိရဒီတမိုးမဖြတ်နိုင်တော့ဓမ္မအသိရကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြော။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီတိမျိုးဟာအလုံးကိုခဲရင်လေ။ကဘာပေါင်းများစွာရှာတော့လည်းပဲရကြမှာရတယ်။တခြားအသိဉာဏ်တခြားပညာရက်တွေရတော့သိကြတယ်ရှိကြတယ်လွယ်ကူကြပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တန်ယုတ်ပါဠိတော်ရှက်ခတ်တန်ယုတ်မှာလာတဲ့သုတ္တန်လေးတစ်ခုပြောကြရအောင်ပေါ့ယေရှုဗျာဇေရုန်အကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဒီသုတ္တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာအမတန်လေးတဲ့ရောက်လာကကိုကကံကောင်းနေလို့ယေရှုဗျာရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘယ်နေရာဘယ်ဒီသားမှာရောက်ရောက်နေခဲ့မှာဆိုရင်ဆုံးမစားမီဥရိပတ္တကိစ္စဆုံးမစားမီလောမဲ့လုပ်တယ်ယေရှုဗျာလုပ်တယ်လုပ်သူရသည်လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ကြီးပဲကောဆွမ်းစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမွန်လွဲကနေပြီးတော့ပစ္စပတ္တကိစ္စ

0: ပစ္စဗတ္တဆိုတာဆန်းစားပြီးနောက်လို့နေပိုင်းကိုနှစ်ကြိမ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးညပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့6နှစ်ကြီးကနေပြီးတော့7နှစ်လောက်ထိကိုပထမယံ3ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ပထမယံ7နှစ်ကြီးဟိုဘက်နှစ်ချက်ထိုးထီအောင်ကမစ္စည်းမယံ11နှစ်ချက်ထိုးနောက်ပိုင်းကနေပြီးအရုံတက်သည့်ထီအောင်ကပစ္စည်းမယံလို့ဆိုညကို3ပိုင်းပိုင်တာနေ့ကို2ပိုင်းပိုင်ပြီးညကို3ပိုင်းပိုင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟာအချိန်တိုင်းမှာအလုပ်တွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဒီလာရောက်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူသားတွေတည်းမကဘူးတရောအလွှာတီးတီးကနေပြီးလာရောက်စိတ်ကကြလားဆိုနေပိုင်းမှာဆိုရင်လူသားတွေရဲ့လာရောက်စိတ်ကမှုမိဓာတွေဖြေရမှုဇာန်တန်ဃာတွေရဲ့စိတ်ကမှုမိဓာတွေဖြေရမှုဥပန္နကဥပတိကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဆိုတဲ့ရသဗျာရဲ့ဒုရေပြိဋ္ဌတ်တွေတော့မဟုတ်တခြားဘာသာဝင်တွေပြိပာဇကတို့အဆေလကတို့အဲ့လိုတခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းလာရောက်မေးကြပြန်ကြတာလေနေပိုင်းမှာဒါတွေနဲ့ရသဗျာဆောင်ရပေးရတာဖြစ်တယ်ပထမဉာဏ်ညပိုင်းရောက်လို့ပထမဉာဏ်ကုန်ပြီထိအောင်ဇာန်တန်ဃာတွေနဲ့တရားဟောပြောဆုဆုံးမတကောင်ရန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှလူသားတွေကတိတ်ဆိတ်အဲ့ရဝင်တဲ့အချိန်လေးမှာကောင်းကင်ရကအချိန်ကိုမျောလင့်နေကြတဲ့လက်တွေပြမာတွေကရောက်ရှိလာပြီးမြတ်စွာဘုရားစီမေးကြများများစိတ်ကကြတယ်။တော်ညာတဲ့ကောင်းကျမသူတို့ကလာဖို့အခွင့်အရေးရရှာကြတာ။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့သူတို့သိကျင်တာတွေမေးကြတယ်ရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟာခိတ္တခဏလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရဘောတတအောင်လို့ရောင်းညာမှုတွေပင်မမှုတွေကိုဖြည့်ပြောင်းဖို့အတွက်ခိတ္တခဏလျောင်းဆက်နားနေပြီးရဲ့အခါမှာမနေ့ပိုင်းကျတော့အစောကြီးတစ်ခါထပြီးတတလောကလောကသားတွေရဲ့အချို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးကိုတောက်ကျွတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြန့်ကျက်တယ်လို့ဆိုတာအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရတာဖြစ်တော့ရောပိုက်ကွန်ကိုဥပမာပေးထားပြီးတောက်ကျွတ်တဲ့ဉာဏ်ကွန်ရဲ့ဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့သူဆိုလို့ရှိပေါ့နော်အဲ့လိုမနေ့ဆုံးဆုံးမှာတပည့်တဲ့ဉာဏ်ကွန်ရဲနဲ့ဖြန့်ကျင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဆိုရရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လွင်ပြီးတော့လာကြတယ်ပေါ်လွင်တဲ့အခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆာတရားအခြေတည်ရဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲခီးဝေးဝေးအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကြွတယ်တရားဟောပေးတယ်အဲ့လိုလောကသားတွေဟာအနှံ့ပြားအလွှာအသီးသီးလူမျိုးအသီးသီးဒေသအသီးသီးမှာရှိနေကြတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတရားပီးတရားဟောပေးတယ်ပေါ့နော်ခုလေဇေရွန်အကြောင်းမှာမနေ့ပိုင်းပူရိဘဒကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တယ်ပစ္စဘဒနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေဝင်နဲ့အချိန်ရောက်လာနေဝင်ဖြိုးပြအချိန်လေးရောက်လာတော့မြို့တွေကလာကြတဲ့ဒကာရမွားတွေရသဗျာတရားဟောလို့ပြီးတဲ့အခါပြန်သွားကြတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကမြို့ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး။မြို့ထဲရွာထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး။မြို့နဲ့အတော်အသင်းလေးဝေးတဲ့တောမှာရှိတာဖြစ်လို့ကြောင်း။ခဏိခင်မှာတော့မြို့ထဲမှာဆိုတော့ဒီညလည်းပဲတက္ကရာမွားတွေရောက်ကြတယ်။ရသဗျာလက်ထက်ကတော့ဘုရားကျောင်းတော်ကမြို့ပြင်မှာဆိုတော့နေဝင်မျိုးရဲပြတဲ့မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျိုးတကားမပိတ်ခင်အိပ်ပြန်ညာရတယ်။တောင်ဒီမျိုးမှာလည်းပဲအချိန်ကြာလို့ရှိရင်မျိုးတကားပိတ်တယ်။ ဒါကြောင့်ဟိုမျိုးတကားမပိတ်မိအိမ်ပြန်သွားကြအားလုံးတကားတော့မရအိမ်ပြန်သွားပြီဆိုတာတန်ခါးလေးကြီးပဲကြံရစ်တဲ့အချိန်လေးဟာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလွန်အသီးသီးအစ္ဆတရားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားကောင်းစီရွေးပြီးတော့ဟောဘုန်းကြီးတွေကတော့ဒီလိုကိုယ်နိုင်ရွေးချယ်နိုင်တာမရှိဘူးမရှိလို့ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကသင့်တော်ရတရားလေးကိုဟောပြရတာပဲဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားကတော့အဲ့ဒီလိုပိဋကသုံးပုဒ်တွေကစာအုပ်တွေကကြည့်ပြီးသင့်တော်ရတရားဟောတာမဟုတ်ဘူး။တရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေစရိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တရားနဲ့အံ့ဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်ဟောတာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကအခြေနဲ့အချိန်ခါနဲ့သင်ပြရမယ်။နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အစဉ်ပြေကောင်းရဲ့လို့မှန်းပြီးတော့ဟောကြရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မှန်းပြီးတော့ဟောရ။ဣဇာတရားနဲ့ကြိုက်သွားလို့အစဉ်ပြေတာလည်းရှိတယ်။မကြိုက်လို့အစဉ်မပြေတာလည်းရှိတယ်။ဒါပါပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကလွန်များလို့ဒီတရားတွေကနေထုံထုံပြီးတော့တစ်လုံးတစ်ပါးတော့ပဲသိသိတမိုးရှိတဲ့ဆုံးမတရားတော်လေးဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ရတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နေဝင်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာပမာစကားအတိုင်းပဲနေဝင်ရိုးရီတဆေးစီစွာသူတို့လည်းအစားရှာဖို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုခွင့်လန်းလေးတွေရပုံရတယ်။သူတွေမမြင်တဲ့တဘောအုပ်စုတွေရှိသေးတာเนาะညာပိုင်းနေဝင်ရိုးရီလေးမှာဘလူတရေဆိုတာတွေကသူတို့နေအချိန်မှာပုံအောင်တဲ့နေရာနဲ့ထွက်လာပြီးတော့သူတို့နဲ့စာရှာစားကြရတယ်ချိုးနဲ့ဆင်းရဲဘုံမစိုးနဲ့တည်းတယ်မှာတချို့တားဆင်းရဲဟိုပြိတ္တာမဟုတ်ဘူးဘုံမစိုးဘုံမတေဝလို့ခေါ်ရပေါ့နတ်လို့ဆိုရင်လည်းနတ်ကိုတစ်ခါတလေယက္ခလို့ပဲသုံးတာပဲယက္ခဆိုတာပူဇော်ခြင်းကိုခံရတယ်လူတွေကသူတို့ကြောက်လို့ပဲဖြစ်စေအကုလိုပဲဖြစ်စေလူတွေပူဇော်ကြဒါကြောင့်ယက္ခလို့ခေါ်တာယက္ခဆိုတာခြုံပြောတာဒါပေမဲ့ဘုံဘာချင်းကယက္ခဆိုရင်ဘလူးလို့အောင်မိကြမဟုတ်ဘူးယက္ခဆိုတာသူတို့အစွမ်းငုံလေးတွေရှိပြီးတော့လူတွေကကြောက်လို့ပဲဖြစ်စေယုံကြည်လို့ဖြစ်ပဲဖြစ်စေပူဇော်ကြတဲ့ပူဇော်ခံတဲ့နတ်တွေကိုယေစုပြီးတော့ခေါ်တဲ့သဘောပဲတပင်ကြီးကြီးရှိရင်လည်းယူကဆိုးပေါ့တောင်ရှိရင်လည်းတောင်ဆုံးနတ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကိုယုံကြည်ရနတ်တွေကိုကိုယ်ကြရတယ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဆိုရှိနေနတ်ကိုယ်ကမှုတွေကပုံများတယ်နတ်ကိုယ်ကမှုတွေပြားတယ်ဟောဘုရားဘာသာလွှဲရင်ကျန်တဲ့ဘာသာတရားတွေကပြောမယ်ဆိုရင်နတ်ကိုယ်ပဲနတ်ဆိုပါလေခေါ့ပဲအဲကောင်းတဲ့နတ်နဲ့ပြည်ပြင်းကနတ်ဒါပဲကွာနော်ခေါ့ဆိုတာတွေကိုယ်ဝဲတဲ့လူတွေကကောင်းတဲ့နတ်အဲ့ဒီဘာသာတွေကကောင်းငင်အနတ်ကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောရေပြင်ကနတ်တွေကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီလူတွေကြတော့နတ်ကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောကြပြန်နော်မှားတော့ဘာသာတွေကနတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေအလွန်များတယ်ဘုရားဘာသာကြတော့အဲ့ဒီခေါ်ဆိုတာကိုကောင်းငင်ဘုံကခေါ်ဆိုတာဒီခေါ်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘုရားဘာသာကရင်ပယ်ထားတယ်တကိုးရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ရင်ပယ်ထားတယ်ရင်ပယ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဝါဒကိုအတ္တိစင်လို့ခေါ်တာကောမယုံကြည်တဲ့လက်မခံတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုလက်မခံနိုင်ပါလားအတ္တိစ်တီခေါ်ဆိုတာကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့လို့ဆိုရဲနော်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးတစ်ခုကဘုရားဝါဒတွေကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုလို့ပြောပါတာမဲ့ရင်းနဲ့ဘုရားဝါဒတွေပေါ့လေခေါ်ကိုလက်မခံဘူးဒီလိုပဲပြန်ဖះကိုမကိုးကွယ်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မပြန်နိုင်ဘူးဖះဆိုတာပြန်နော်အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့မသုံးနိုင်ဘူးကောင်းကင်ဘုံကခေါ်ကိုမယုံကြည်တဲ့ပါတာခေါ်ကိုလက်မခံတဲ့ပါတာခေါ်ကိုမကိုးကွယ်တဲ့ပါတာဒီလိုပဲပြောရမှာဒါမှကျော်ထွေးမှုမရှိရမရှိမှာတချို့ကဣတိယေစင်းကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြန်လိုက်တော့ ဘုရားဝါဒကြီးကအလိုလိုမိစ္ဆာတည်းထီးနဲ့ပါသွားအဲ့လိုကိုယ်မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ကအသီးစင်အသီးစ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါလည်းသတိထားကြကောင်းတယ်တချို့ dictionary တွေကအသီးစ်ကိုမိစ္ဆာတည်းထီးလို့တော့ပြန်အသီးစင်ကိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဖွင့်ဆိုတဲ့ dictionary ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိကြကြည့်မယ်ဆိုရင်creator ကိုလက်မခံသူလို့ပဲတတို့ပြမအတိပဲမှတ်ကန်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားဝါဒယုံကြည်တဲ့ကိုယ်ပဲတဲ့တိရာကဘုရားမှန်တရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကင်ဘုံကနတ်မဟုတ်ဘူးလူသားတွေကထူချတဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပဲတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ပဲတာဘာကြောင့်ကိုယ်ပဲတာတော့ကိုယ်ပဲတဲ့ဆိုတာသူ့ရဲ့ဆုံးမကိုလက်ခံတာကိုပြောဘုလိုအဖဘရားသခင်မတော်မူပါလို့ဒီလိုတောင်းဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုးကွယ်တယ်ဆိုရလဲကွက်ပြချမ်းသာတယ်ဒါရီကဘာသာတရားဆိုတဲ့အခါမှာရောထွေးနေတတ်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစီတားစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုရားဝါဒကြီးဖျားကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာအဆုံးမကိုလက်ခံပြီးတော့နေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောကြောင့်ပြအဆုံးမတိုင်းရှင်းသုံးနေထိုင်မယ်လို့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီပိဋကသုံးပုံမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒီတုတ်တန်လေးမှာယန္တိနေဝင်မိုးချိတ်ချိန်လေးမှာတဲ့မန္တလမလားလို့ခေါ်တဲ့ခမ္မကျေရှိတဲ့ယန္တန်ကလေးအလုံးစုဝေးနိုင်တဲ့ခမ္မကျေကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကအလဲမှာထိုင်နေမြတ်စွာဘုရားထိုင်ပုံလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်အလဲမှာတိုင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဆောက်အုံကြီးမှာအလဲကမတိုင်ကြီးရှိတယ်ပပလဲဝန်းရံပြီးတော့အဝိုင်းကြီးဆောက်ထားတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတိုင်ကိုကြောပေးပြီးတော့အရှိဘက်ကိုမျက်နှာလဲပြီးတော့ထိုင်တယ်ရှင်သံဃာတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုခြံရံပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်နောက်ကျောကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကျောကခြံရံထိုင်တယ်လူပရိသတ်တွေလာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့ကနေပြီးအရှိဘက်နိုင်ငံကိုနောက်ကျောနောက်ကျောပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥလှဲ့တိုင်းဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားဗဟုမာရှိတယ်အလုံးမရေတတ်တွေကဝိုင်းဝန်းရံပြီးတော့ထိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာဒါဘုရားထိုင်ဖို့ထိုင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေထဲမှာဆိုထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုထိုင်လိမ့်ရှိတယ်အဲ့တော့လူပိဋကတ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာယံပိဋကတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနောက်ကျောကနေဝန်းရံပြီးတော့ဘုရားကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေကြတယ်အဲ့လိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေတဲ့အခါမှာအိုးလူတွေပြန်သွားပြီဆိုရင်ယဟန်တွေကတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ရောက်လာရှေးဦးသာလူတွေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလက်နေတဲ့နေရာတွေလည်းယဟန်တွေကရောက်လာကြသောတော့ဘယ်သွားနေကြတော့ဆိုတော့နေအခါမှာဆိုရင်တောထဲမှာသစ်တပင်ရင်းဝါရွင့်အောင်သွားပြီးတရားထိုင်နေကြတရားနှလုံးသွင်းကြတယ်ကိုယ်ဆင်းလိုက်တိထားတဲ့တရားတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာဖို့ရောက်လာကြတာရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဝန်းရံပြီးထိုင်တဲ့တန်ခါပရိသတ်နဲ့ဒီအဆောက်ဦးရဲ့ပြည့်သွားအဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတွေဆိုတရားအမြဲတမ်းအထုတ်နေကြတာဖြစ်တော့သူတို့အတွက်တရားဟာလေးနှစ်တည်းတရားကိုပဲဟောလို့ရှိတယ်လူအကြောင်းတရားဓမ္မတွေလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားလေးတွေဟောရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေကြီးပဲရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနေ့မှာဘာတရားဟောတာတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ်တရားနိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောတယ်။အဲတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နှမခက်ခဲတဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပဲ။မြင်မှုခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပဲ။ဘယ်မှာတော့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်နဲ့တော့အနီးနီးလေးပဲလို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့တရားမသိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူး။မြင်မှုခဲနေနေတိုင်းလည်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်မျက်ကုံးမွေးကိုမှန်နဲ့မကြည့်ဘဲအတိုင်းကြည့်မြင်မှမမြင်ရဘူး။နော်အရေးပဲမြင်လို့ရတာဟုတ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ်တရားနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားကိုခေါ်နေတယ်ဆိုတာဒါယဟန်တန်ဃာတွေမှာခက်ခဲတယ် ။ဒါဆိုဘုရားဟောတဲ့တရားမှာအခက်ဆုံးတရားနှစ်ခုရှိတယ်။အားလုံးသိကြနေပြီ။ဘာလို့ဆိုရင်အခက်ဆုံးဆိုတာဘုရားအတွက်ခက်တာမဟုတ်ဘူး။နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်ဖို့ခက်တာ။တစ်ခုကပြိဿသမုပ္ပါဒ်။တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်။အဲ့ဒီနှစ်ဌာနဟာအလုံးကိုခက်ခဲတယ်လို့ဆို။ဘုရားဖြစ်စတော့ကပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ရှင်သုံးသပ်ချီတယ်။တော်ရှင်းပြောရင်နားလည်ကြမလားဆိုနားလည်ဖို့ခက်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရသော်ဗျာမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဒီတရားရောပြောရင်လူတွေနားလည်မလားဆိုခက်တယ်ဟုတ်တမဟာဖြင့်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းအောင်ပြောဖို့နားလည်ဖို့အလုံးကိုခက်တယ်ဒါလူတိုင်းအများစုကိုချုပ်ပြောတာနော်အများစုကိုချုပ်ပြောတာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမျက်စောဗျာစိတ်แท้มาบ่ผิดตัวแล้วซอดิเตียรี่อ่ะอลนเน็ดดองาฮ้อเลยเวติจํามาหมอบ่อูฮ้อเลยงาเป็นมั้ยอยู่มั้ยชื่อมาบ่าสุรุระก็เป็นมั้ยไม่คันญินหลุပြောได้ตะกาอยู่หมูน้ําไม่เลยมาหมูน้ําไม่เลยดาลิลุ่นนี่เป็นมั้ยมาเวหลุทีโดต้วยได้ต้วยนี่ไอ้ต้วยไล่ได้เฉยนี้มายะสอบยาเตียโกนาบุหมิ่นลิ้นนี่ได้ตามฤติเป็นมายี่อ่ะติบิชัดชิ้นชอกดาအမှားရဆိုရစိတ်ထဲမှာတရားရဲ့လေးနဲ့မှုသူဟောရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတွေရဲ့ခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဒီနှခုကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားသိနဲ့တယ်လူတွေကကောင်းကောင်းအာယုံနဲ့ပျော်တဲ့စိတ်တွေများနေတယ်ငါဟောလဲနားလဲပါမလားဆိုတဲ့အတွေးလေးမှလာပြီးတော့ရှောက်တာတချို့ကတော့စောရကတက်ချင်တယ်ပါရမီဖြည့်တော့ကတရားဟောဖို့ဖြည့်တာဘာဖြစ်လို့ခုမှတည်းဤတရားမဟောတော့ပါဘူးလို့ဖြည့်ရတယ်လေလို့ပါတော့မဟုတ်တာလူတဘာဝကိုနားမလည်လို့စောရကတက်တမိတာခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီလိုပဲစဉ်းစားမှာပဲနော်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားခက်ခဲတဲ့ဟာကိုသူများပြပြဟိုဆိုစဉ်းစားမှာပဲဒါလူတဘာဝပဲရသော်ဗျာလေလူသားပဲလေအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးပါပြမကြီးရလာပြီးတော့တောင်းမှန်တော့ရသော်ဗျာတည်တည်ချာချာလေးလာပြီးတော့ခုနကတည်းကတော့တရားရဲ့သဘောလူတွေရဲ့ general point အနေထားကိုကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်သို့တော့တချို့အသိပညာထက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပြောရင်နားလည်နှောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာအသေးစိတ်လေးလာတဲ့အခါကျတွေ့လာရှားခိုင်နှုံးတော့မများဘူးတိုင်ပဲနားလည်ပဲပို့ဘဝိတ္တန္တိဓမ္မတာအညတ္တာရောတရားကိုနားလည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရဲဆိုတာမနာရရင်သူတို့အတွက်ဆွေယုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာညသောပြကိုယ်တိုင်သိသွားတာသိတယ်နဲ့ဖြမကြီးကလည်းတောင်းမှန်လေညသောပြကိုယ်တိုင်ကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စတင်ပြီးတော့တရားဟောတာပေါ့အဲ့တော့အခုယဟန်နေကိုတော့အလွန်လေးနဲ့တရားတစ်ခုဟောနေတာယဟန်နေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြရှင်းပြနေတဲ့အခါမှာယဟန်နေကလည်းအတော်ကိုစိတ်ပတ်ဝင်စားစွာအာရုံစိုက်ပြီးတော့နာရတယ်။ပညာရဲ့ဆိုတာဒီပညာကိုလေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအာရုံစိုက်နိုင်တာ။ခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်စိုက်နေသိလေးတာလေးနဲ့တာ။ဥပမာမနိုင်ကောင်းနိုင်အောင်နိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုကေဒီဖိစစ်တို့ကမစီတို့ဆိုရူပဗေဒဘာသာရဓာတုဗေဒဘာသာရတွေဟိုအခြေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါလေးပြောနေပဲနားလဲမလို့နော်အခြေခံရှိပြီးတော့သိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်တာအခြေခံရှိတယ်သိချင်ဘာသာရတဲ့ psychology ဆိုရင် psychology ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးနဲ့ထားပြီးတော့နားထောင်တာအဲ့ဒါလိုပဲတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်လို့လိုက်စားနေတဲ့ယဟန်တန်ခါတွေဟာအထင်ကတ္တဝါလိုလိုလားလားမနတိကတ္တဝါစိတ်ထဲမှာထားပြီးမှတ်ထားပြီးသဘာစေတတာတမနာဟရိတဝါစိတ်အားကုန်စိုက်ပြီးဩဟိတသောတာဓမ္မန္တုဏ္ဏတိနားကိုစွန့်ထားပြီးတော့သိချနာထောင်ညာစိတ်ကိုအာယုန်တဘာမရောက်အောင်အဲ့ဒါလို့နားထောင်ပြီးတော့ယသောဗျာနဲ့ယဟန်တန်ဃာရီဟာဖះရဲ့အတ္တမှတော့တခြားလူတခြားဘာသာမှမကြောက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့ယသောဗျာဟောပြတဲ့တရားကိုနားထောင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေဝင်ချိန်လေးမှာဘ ဘဝအကျိုးပေးမကောင်းလို့အလုံးကိုဆင်းရဲနေဘုံမတ်ဒေဝတာလို့ပြောရမယ်သူကအပေဘုံသားတော့မဟုတ်ဘူးသူကလူတွေရဲ့လက်ကကျလာတဲ့ဒီအစာရည်စာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့စားရတဲ့ဘဝတဲ့ခြိကံများလို့ဘောဟိုအမိုက်ပုံနိုင်ဒီအမိုက်ပုံနိုင်ကြောင်လို့ခွေးလေးခွေးလေးလို့လို့ရှာပြီးတော့စားရတဲ့ဘဝမျိုးဒါလည်းမရှိဘူးလို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့နော်ဘဝအကျိုးပေးမကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့ဒီလိုရှာဖွေစားတော့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမြေပုပ်ပြီလူလို့လည်းပြောတယ်တခါတလေကြလို့ရှိရင်တော့ယခလို့သုံးတယ်အဲ့တော့သူကနောက်ပိုင်းမှာတရားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါသတုမရိလက်ထဲမှာပါတယ်လို့ပဲပြောပုံမတေဝတာတွေမှာပါအပယ်လေးပုံသားဆိုတရားလို့မရဘူးအလုံးမရတော့ဆိုပရိသေကိုကအောက်တန်းကြနေလို့နားမလည်နိုင်ဘူးပဲနိမ့်နေမှာအဲ့တော့ဒီအလုံးဆင်းရဲတဲ့ဒီယက်ခိနီဘလူမပဲဆိုတော့သူဟာတားကလေးကိုလက်ဆွဲလို့သမီးလေးကိုခြိပြီးတော့တားငယ်သမီးလေးနဲ့သူတို့လည်းလူသားတွေလိုပဲယုတ်ကဆိုးတွေဘာတွေလဲသားတွေတပီးတွေနဲ့လူတွေလိုပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းချီးတဲ့ဘဝပဲသူတို့လည်းကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကတော့ဒီလိုမွေးနေတာမဟုတ်ဘူးဘွားကနေကိုထင်ရှားဖြစ်တာဘုံမတေဝတာတွေကြတော့သူကလူလိုပဲမွေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီမွေးဘုံမွေးနီ၄မျိုးရှိရတယ်မယ်ဘုံမစိုးဖြတ်ကျွန်းနဲ့နှိမ့်ဆိုင်ငရဲရွာတက်တာဥပပတ်ဆိုဘုံမစိုးဖြတ်ဘုံမစိုးနတ်မတပါတခြားနတ်တွေလို့ဆိုလို့အဲ့နတ်တွေကဥပပတ်ပဲရှိတယ်ဘုံမစိုးနတ်ကတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေလိုပဲမွေးတယ်သာသမီတွေအဲ့ဒါမွေးကြအဲ့တော့ငယ်ငယ်လေးကနေချီးလာရုပ်ကသိုးကလည်းတူတူပဲရုပ်ကသိုးရဲ့သာသမီတွေရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းချီးတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဒီဘုံမစိုးနတ်အမျိုးသမီးကြီးဟာဘဝအကျိုးပေးမကောင်းလို့နတ်လို့ဆိုပေမဲ့အလုံးကိုဆင်းရဲတယ်။ဒါကနတ်တွေကဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလား။လူတွေလည်းဆင်းရဲတာပဲလေ။လူထဲမှာကျင်းချမ်းသာတဲ့လူရှိသလိုကုန်းကောက်စရာမရှိတော့တော်တော်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေရှိတယ်။အလုံးကိုဆင်းရဲတဲ့လူတွေရှိတယ်။နေစရာအိမ်မရှိ။စားစရာမရှိ။အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ဆင်းရဲတဲ့လူသားတွေဟာကနေ့ခေတ်မှာရှိနေတာပဲလေ။ရရှိအောင်အဲ့ဒါလိုပဲဒီဘုံမစိုးနတ်အမျိုးသမီးကြီးဟာအတော်ကိုဆင်းရဲပြီးတော့အချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘဝလူတွေတိတ်ဆိတ်သွားပြီဆိုရင်လူတွေစားလို့ကြံတဲ့အစားအစာလေးတွေဖိတ်ဆင်တဲ့ဟာလေးတွေဒါလေးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့သူတို့စားကြစားဖို့ခြေတော်အကြောင်းဘဝရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမုံပြပြမီးအောင်လေးထွန်းထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါးလေးစူးဝေးထိုင်နေတယ်အတန်တော့မကြောက်ဘူးအေးစူးပြီးဘာလို့နေကြတာရောသူစိတ်ထဲမှာတော့တရားရဲ့လို့သူအဲ့ဒီချိန်မှာသိပါမို့စူးပြီးထိုင်နေလို့ရှင်တော့တခုခုဝေပေးနေတာလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးဝေပေးနေလို့မတော်တဆလွတ်ကြတာဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ကံကောင်းတာပဲဥမာမဲ့ပြားရည်လေးတွေဝေပေးနေတယ်ဆိုပြားရည်သက်ကလေးကြလာရင်သူ့အတွက်ဒါချိုးကြရမှာပဲလို့သူမျောလင်းတာကိုပြောတယ်။အမျက်စော်ပြန်တရားဟောနေတာကိုမကြားရအောင်။ဝေကမကြားတော့ရှုရက်ဆေရွန်ကျောင်းတကားဘောက်ကနေသူကဝင်လာ။အဲ့တော့ဝင်လာလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာရဟန်းတန်ခါးလေးမျက်စော်ပြန်တရားဟောနေလို့ကြားလောက်တဲ့နေရာရောက်လာတယ်။ကြားလောက်တဲ့နေရာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားဟောနေတာဆိုတော့သူတော်ပေါက်သွားတယ်။သောပုဒ္ဓံနဲ့အဲ့ဒီမှာသူရပ်ပြီးတော့အစာရှာဖို့မချိုးစားတော့ပဲနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားဘာတွေဟောတာတော့ဆိုအသေးစိတ်နားထောင်နားထောင်တော့သူကအသိဉာဏ်ရှိတော့ရသော်ဘုရားဟောပြောနေတာတွေကိုသူသဘောပေါက်လာအဲ့လိုဘုံမစိုးနဲ့အမျိုးသမီးကြီးကတရားဟောရဆက်ပြီးတော့မတုံမလို့ရက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါလက်ဆွဲလာတဲ့သ ตาကလေးရဲ့ခြေထားတဲ့သမီးလေးရဲ့ဆားတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ရက်တယ်သူတို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးရက်သူတို့အစာရှာဖို့ထွက်လာတာအစာပဲရှာဘာဖြစ်လို့ဒီမှာရက်နေမှာမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာตาလေးနဲ့သမီးလေးကလူတွေလိုပေါ့ခြေတိုက်တာပေါ့အမေဘာလို့ရက်နေတာတော့ဆာလာပြီရှာပါရှေ့သွားပါဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဖခင်ရဲ့တရားတော်ကိုအယုံဆိုင်နေတာဖြစ်လို့သူ့သားသမီးတွေကနေပြီးတော့အစာရှာဖို့ပြောနေတဲ့အခါဒီကလေးတွေကိုတိတ်တိတ်နေဖို့ပြောတဲ့စကားရဲ့သူပြောပြတဲ့စကားရဲ့ဟာအမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေတွေအတွက်ဘဝသင်ခန်းစာဖြစ်တယ်တရားနော်တရားကိုဘုန်းကြီးတွေတွေခုချိန်လွယ်လွယ်ရနေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ခွင့်ကောင်းခါကောင်းနဲ့ကြုံနေလို့လွယ်လွယ်နာခွင့်ရနေတယ်လွယ်လွယ်လေးလာခွင့်ရနေတယ်အဲသူတို့မှာဒီဘုံမစုံနဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုသူ့နာမည်တော့မပါဘူးသူ့ရဲ့သားကပုဏ္ဏပတုလို့ခေါ်တယ်သမီးကဥတ္တရိကာလို့ခေါ်တယ်သူ့သားလေးရဲ့နာမည်ကိုနဲ့သူ့ကိုပုဏ္ဏပတုအမေလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်ပုဏ္ဏပတုမတာလို့အဲ့တော့တားနဲ့သမီးကနေပြီးတော့ပူညာပူညာလုံးတဲ့အခါမှာသူဘာပြောတော့ဆိုသူပြောပုံနဲ့တုံနီဥတ္တရိကေဟောဟိသမီးလေးကိုအရင်ချက်ဥတ္တရိကာတိတ်တိတ်နေစမ်းတုံနီဟောဟိပုဏ္ဏပတုငါသာပုဏ္ဏပတုမင်းတိတ်တိတ်လေးနေစမ်းယာဝဟံဗုဒ္ဓတိထသဓမ္မသတ္တမိတထုနောနာမည်ဆိုဗျာဟောနေတဲ့တရားကိုအယုံဆိုင်ပြီးနားနေတာဒါကြောင့်မင်းတို့ငြင်းငြင်းနေတာအတမပေးနဲ့တိတ်တိတ်လေးနေကြဆိုပြီးတော့သူပြောတာဒီဒီကအမတမမှတ်သားကြကောင်းနိဗ္ဗာန်ဘဂဝါအာဟတပ္ပခန္ဓပမောစနလောကမှာယင်တဲ့နှလုံးနဲ့ထုံးဖွဲ့ထုံးဖွဲ့ထားတတ်တဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေရင်းနှဲနှလုံးထဲမှာအထုံးအဖွဲ့တွေကိုဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာနိဗ္ဗာန်နာဘဂဝါအာဟသဗ္ဗခန္ဓပမောရခန္ဓာဆိုတာထုံးဖွဲ့ထားတာထုံးထားတဲ့ဆိုတာဖြည့်ဖို့ခက်တယ်ခြည်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကထုံးထုံးဖွဲ့ထားရဲဆိုအချင်းအောင်တဲ့အပြင်မှာထပ်ပြီးတော့အကြိမ်ကြိမ်ထက်ထက်ရစ်ပတ်ထားတာအဲ့တော့အမိစ္ဆာဆိုတဲ့လောဘဟာအာယုန်နဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုထုံးဖွဲ့ထားတယ်။ဗျာပါဒဆိုတဲ့ကန္တဟာလည်းပဲထုံးဖွဲ့ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့မှားရွေးတဲ့အမြင်တစ်ခုကလည်းလူတွေရဲ့စိတ်ကယုံထွက်လို့မရအောင်ထုံးဖွဲ့ထားရတယ်။အဲ့တော့လူတွေဟာဟိုကိုအမြင်ကနေပြီးတော့လည်းယုံမထွက်နိုင်ကြဘူးကိုယုံကြည်တဲ့ကိုအမြင်ကိုပဲဟုတ်တယ်ထင်ပြီးတော့ထုံးဖွဲ့ထားတာခံနေရတယ်လောဘရဲ့ထုံးဖွဲ့မှုခံရတယ်ဒေါသရဲ့ထုံးဖွဲ့မှုခံရတယ်အဲ့လိုရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဒီအာယုန်နဲ့ချီနှောင်ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့ဟာတွေကိုဖြေဖို့ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့မှဖြေလို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတရားကိုဟောနေတာမင်းတို့တိတ်တိတ်နေတာအတိဝေလာစမေဟောတိအတ္တမေဓမ္မေပြိယယနာငါဒီတရားကိုမျက်မျက်နှုံနှုံလိုချင်နေတာကြာလာပြီအခွင့်မသာခဲ့ဘူးအချိန်ကြီးအများကြီးကုန်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့လူတဘာဝတဘာဝရဲ့တဘာဝကိုသူပြောတယ်ပြီးရောလောကေတကောပုတ်တော်လောကမှာကိုသာသမီးဆိုတာချစ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီမချစ်လို့မဟုတ်သာသမီကိုချစ်တယ်ပြီးရောလောကေတကောပတိကိုအိမ်တော်မဲ့ကိုလည်းကိုချစ်တာပဲတတော်ပြရတရာမရှံအတ္တဓမ္မတမကနာအခုဟောနေတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုငါပို့ပြီးတော့သာသမီချစ်အိမ်တော်ပဲအချစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီတရားကိုငါပို့ချစ်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီတရားမသိလို့ဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့တော့တမဟာပြင်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် လူကိုအချစ်တဲ့အချစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ဒုက္ခတွေအကုန်လွတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာချစ်ကြမှာပဲလေတမိုးထားကြမှာပဲချစ်တယ်ဆိုတာတမိုးထားတာကိုပြောတာနော်မြန်လို့တယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့တော့လောကမှာကိုသားသမီးကိုချစ်တာပဲကိုအိမ်တော်ပဲကိုချစ်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ငါပို့ချစ်ရမှာလားဒီတရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူအကြောင်းပြတာလေးကအမှန်တန်ကောင်းတယ်ဒါလေးကဟိုဒီစကလုံးလေးတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်လို့ရအေးသာသမီမိဘဆိုတာချစ်ကြတာပဲဒါပေမဲ့လို့ပို့ချစ်ရမယ်ဟာကတော့တရားပဲဘာဖြစ်လို့တော့အကြောင်းပြတာနာဟိပုတ်တော်ပฏิဝါပိပိယောဒုက္ခပမောစေကိုချစ်တဲ့သာသမီးကကိုအခုလို့တန်မြတ်ရာဒုက္ခကမလွတ်စေနိုင်ဘူးကိုချစ်တဲ့အိမ်တော်ဘက်ကလည်းပဲအခုလို့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဟာယထာတတ္တမသဝနံဒုက္ခမောစေတိပန္နိနာသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူမှတ်သားပြီးလိုင်းနာကျင့်သုံးလို့ရရှိလာတဲ့အသိဉာဏ်ကသာလင်ဆဲဒုက္ခလွတ်စေနိုင်တယ်ဒါတော့မှန်ပဲနော်တရားရဲ့တန်ဖိုးဟာတန်ဖိုးခြင်းနှံဆက်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်တော့မှကောချတော့တယ်လူကလုံးမပေးနိုင်တာတရားဟာမလုံးပေးနိုင်ဘူးဒီဆဲဒုက္ခလွတ်လူတွေကလုံးပေးတယ်ဒီလေလူတယောက် ICU ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ဝေကြေတနာတွေချမ်းသာပါတယ်အများကြီးမိသားစုတွေကလည်းတတ်နိုင်ကြဆွေမျိုးတွေကလည်းများကြည်ယုံမှတပါပါတတ်နိုင်ပါမတတ်နိုင်နော်ပါမတတ်နိုင်ဘူးတတ်နိုင်တာဘယ်သူတော့ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေပေးတဲ့စေဝါကုသမှုပဲဒါပဲတတ်နိုင်တိဗေရလွတ်အောင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတန်တရားဝဆင်းကလွတ်ဖို့ဆိုတာတားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးမိဘလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်သူကတတ်နိုင်တာတော့ဆိုဒီတရားကတတ်နိုင်ဒီလိုဆိုလို့လေတရားတတ်နိုင်တရားသိပြီဆိုရင်ဒီဒုက္ခမျိုးမရဘူးတရားမသိလို့ဒီမမရွေးနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကြမ္မာရဲ့အကျိုးပေးမကောင်းလို့ဒုက္ခရောက်တာဆိုအော်သူရဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေကအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်လေးတွေကိုမှတ်သားဖို့လိုတယ်နော်နာဟိပုဒ္ဒပฏิဝါပိသာကပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရောကိုချေရတဲ့လူဟာဒုက္ခပမောစေကိုချေရတဲ့လူကကိုယ့်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်စေမှာမဟုတ်ဘူယထာတရမတဝနံဒုက္ခမောစေတိဒုက္ခမောစေတိပါဏတရားနာခြင်းကဆဲဒုက္ခကတရားတွေကိုလွမြောက်စေသလိုသူတို့ကလွမြောက်စေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မကလွမြောက်စေနိုင်မှာဖြစ်တယ်တရားရဲ့တန်ဖိုးသူသိတယ်သိလားသိပြီးတော့လောကီဒုက္ခပရိတ္တမေစရမရဏပန်ယုတိဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်လောကကြီးဟာဒုက္ခပရိတ္တဆဲဒုက္ခရဲ့နှိစ္စမှုကိုခံနေရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကဒုက္ခလေးရောက်တုံးပဲဒုက္ခဒုက္ခနဲ့អော်ကြတာပြီးတော့သိပြီးအပြုံးမပြတ်ဘူးအမှတ်မရှိတဲ့လူတွေပေါ့တကယ်ကတော့ဒုက္ခပရိတ္တအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်နေတာဒုက္ခဆိုတာရောက်နေတာပဲအခုဆိုရင်ဒုက္ခအကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေကြကောင်းကောင်းသိတော့လေဗာနဲ့ဖြေတော့ဆိုရင်မျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြပြန်ရောတော့ကြာကောင်းမယ်နဲ့ဖြေအောင်ကောင်းမယ်နောက်ဆုံးကြတော့မဖြေနိုင်တဲ့လူကြတော့ဘာလို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂကြီးကာယယောဂကြီးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုလှလှတွေ့နေကြအကုန်လုံးအဲ့ဒါနော်ဒုက္ခပရိတ္တမေလောကဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးဒုက္ခရဲ့လွန်မှုမှုခံနေရတဲ့လောကကြီးမှာတဲ့ပြီးတော့ဆရာမရဏတန်ယုတိဟိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ် တရားချင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးမသေးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးအိုမဲ့သေးမယ်အိုမင်းလာမယ်သေးမယ်အဲ့ဒီအိုချင်းနာချင်းကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့လူတယောက်မှမရှိနိုင်အရှင်တွဲထွက်တယ်ဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးသေဆုံးချင်းနဲ့သွားကြမှာပဲအဲ့လိုမိုးတဲ့လူရှိပါတယ်မော်တော်ဆိုင်ကြီးဆီးပြီးတော့စောစောတေးသွားရင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေးခြင်းတရားအလုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တေးခြင်းတရားကနေလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာရှိကုန်မရှိတာရှိနိုင်မို့ဒါမို့သရမရဏမောက္ခယယန္တမအဘိတံဗုဒ္ဓံတန်ဇာရဲမှာဖြစ်လာလို့ရှိရင်မသေးသေးဘူးဆိုရင်အိုရမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးကျတော့သေမယ်အိုချင်းသေးချင်းဆိုတာကျင်းသေးပဲနောက်ဆုံးသေချင်းကကျင်းသေးပဲအဲ့ဒီကျင်းသေးလာမဲ့သေချင်းတရားကလွမြောက်စေနိုင်တာကတော့ဟောဒီတရားကိုသိမှပဲဖြစ်တယ်ဆက်ဆိုပြဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှသေချင်းကလွမယ်ဒါသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေသူကရင်းချက်တယ်နော်သူမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုအခုပြောပြအဲ့ဒါရောက်မလို့တန်တမန်သောတုမိစ္ဆာမိတုံနီဟောဟိပုဏ္ဏပတုငါသာပုဏ္ဏပတုမင်းတိတ်တိတ်နေတာငါဒီတရားကိုနားနေတာငါအတွက်သိအရေးကြီးတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကဘုန်းကြီးတို့ကောင်းထဲမှာစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမဖို့တဲ့နဲ့ချက်တယ်လောကကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးဟာဒါပဲစီးပွားရေးလဲဒီလောက်ကြီးအရေးမကြီးဘူးနောက်ဆုံးမှာအရေးကြီးဆုံးဟာတရားသိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘာလို့လို့ဆိုစီးပွားဘလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံဒုက္ခလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအလောကိုင်းတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းတန်တရားဝဆင်းရလွတ်မှာမဟုတ်ရေရှည်တွေးကြည့်ပေါ့ရေရှည်တွေးကြည့်တန်တရားဝဆင်းရလွတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုအဖန်တလဲလဲအိုရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖန်တလဲလဲလာရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖန်တလဲလဲသိရမယ်တန်တရာတွေကဝိဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်နေဆိုရင်ဒီတရားမှတပါအခြားမရှိမှတပါအခြားမရှိဒါအဲ့ကျရင်တော့တမောကတက်လာညနေမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကရွေးချယ်လိုက်တာတန်တမန်သောတုမိစ္ဆာမိအဲ့ဒီတရားကိုငါနားထောင်နေတယ်နားထောင်နေဆိုတော့သင်ယူနေတာဒီတရားကိုသိချင်တယ်သိဖို့အတွက်သင်ယူနေတာဒါမို့သောတုဆိုတာနားထောင်နေလို့ဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါနားယူတယ်ဆိုတော့သင်ယူတာပဲမှတ်သားတယ်သင်ယူတယ်ပြီးတော့ကျင့်သောတုမိစ္ဆာမိတုံနီဟောဟိပုဏ္ဏပတုကာသပုဏ္ဏပတုတိတ်တိတ်နေစမ်းအောင်လို့အဲ့ဒါလို့သားသမီးတွေကိုနားလည်အောင်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကလည်းလိမ်မာတယ်လို့ပြောအမနာပြာခရိတာမိအမဆိုတဲ့ကလေးကတပတ်လေးစကလုံးပဲပမာကျတော့အမေပေါ့ကလေးဝါရနဲ့ပြည့်မေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီစကလုံးတွေကဘာသာလေးမှာတော်တော်တူတယ်ဘုန်းကြီးတို့တီဟိုနေတော့ကចောင်းသားကအိမ်နေမှာလူကလေးတွေကနေပြီးတော့သူတို့အမေခေါ်တာအမေအမေနဲ့ခေါ်နေတာပဲမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုတာတာအဲ့လိုခေါ်တယ်ပါဠိတိုင်ပဲသူတို့အတန်နေကြားနေရတာပေါ့နော်အမေဆိုတဲ့အတန်နေကြားနေဗမာစကားလည်းအမေပဲနေသာအတန်းဆိုပြောင်းလာတာပေါ့နည်းခုလေအမှန်နာပြခရိတာမိအမေစကားမပြောတော့ပါဘူးတုံနီဘုဒ္ဓယမဟုတ်လားဒါဥဒ္ဒရာယောတိတ်တိတ်ကလေးနေပါမယ်ဓမ္မမေဝနိတာမိတရားဟောတာအာယုဆိုင်နာပါတဲ့တတ္တမသဝနံဒုက္ခတရားနာခြင်းဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါလေတရားနာမှချမ်းသာဒုက္ခရမှာဖြစ်တယ်တတမတအနေညာယအာမဒုက္ခံဆိုရမသိသူတော်ကောင်းတရားကိုမသိလို့မိသားစုဟာ အခုလို့ဆင်းရဲဘဝမျိုးနဲ့ကျုံနေရတယ်လို့ကလေးတွေကပြန်ပြောတဲ့စကားဒါကလေးတွေကပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါဧတတေဝမနုဿနံသံမောဃနံပပင်ကရောဘုဒ္ဓောအန္တိမတာရီတော်ဓမ္မတိသေတိဆက်ခုမှာတဲ့တတော်ရီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးဝေးနေကြအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးဝေးနေတဲ့လူတွေနတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအလင်းအောင်ပေးတယ်တရားဟောပြီးတော့အလင်းအောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်တွေးဝေးနေတဲ့တတော်ရီကိုအလင်းအောင်ပေးပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာမန္တန်နဲ့အမြင်မျက်စိရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားဟောနေတာမှန်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံစုံနဲ့ရခိုင်နေမျိုးသမီးကြီးဟာအာယုံဆိုင်နိုင်ရနေပြီးတော့သူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတရားဟာရောက်သွားအသိဉာဏ်ရသွားတော့တရားဝဲပြီးတဲ့အခါမှာသူကတောတပံဖြစ်သွားတယ်သူမိဘစကားနားထောင်ပြီးတော့အမေလိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားလိုက်တဲ့သူ့သားလေးကလည်းတောတပံဖြစ်သွားသမီးလေးကတော့ရင်ခွင်ပိုက်အရွယ်လေးဆိုငယ်လွားကြည့်တော့သူကမသိရှာဘူးသိပြီးတော့နားမလဲရှာသေးဘူးအဲဒီတော့သူတို့တောတပံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မအသိဉာဏ်ရသွားလိုက်တယ်ရသွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘဝပြောင်းလဲသွားတဲကုတ်ထဲမှာလေးစရာလုံးလုံးချုံချုံမရှိစားစရာမရှိတိမ့်နေကြီးပေါက်လိုက်သလိုတန်းနေကြီးပေါက်လိုက်သလိုသူတို့ကလေးစရာအိမ်နဲ့ရသွားတယ်ဆိုတာမျိုးလို့တရားဓမ္မအသိဉာဏ်လည်းရရောတရားရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အဲ့ဒီဆင်းရဲမွဲတေလှတဲ့စတုမာတဲ့ဘုံမစုံနတ်အမျိုးသမီးကြီးဟာအယုဆိုးအကြည်တန်တဲ့ဒုက္ခနာကောအယုဆိုးအကြည်တန်ညစ်ပေနေတာတွေကအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဒါလူကပတ်စံချမ်းသာလို့ရှိရင်လည်းလို့ဖြစ်တယ်နော်ဝိကြည်ရဏမချမ်းသာခင်တော့လူဟာလူယုံမပေါ်ပတ်စံလေးပါလေးချမ်းသာလာရင်ကြည်ပျော်ရွှေရဖြစ်လာအဲ့မျိုးလိုပဲတရားအသိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတသွေးတမွေးဖြစ်လာစိတ်ချမ်းသာလာတာကိုစိတ်ချမ်းသာလာတဲ့အခါကျတသိတူမွေးဖြစ်လာဒါတကယ်ပဲဖြစ်တယ်နော်တကယ်ပဲဖြစ်တယ်သူကတရားသိရင်ထဲမှာရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တသိတမွေးဖြစ်သွားပြီးတော့ရုပ်အဆင်းကတင်းတော့တင်းနေပြောင်းလဲလာတယ်လူတယောက်ဟာကျမ်းမာရေးကောင်းလာလို့ရှင်လေတင်းတော့တင်းနေဖြစ်လာသလိုပဲဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာနော်နှလုံးသားရဲ့ချိန်မြင့်အေးမြမှုကြောင့်သူကဖြစ်လာတယ်သူတို့မှာတတဝံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခွင့်လန်းနေလဲကောင်းသွားတယ်တရားရဲ့အချိုးချေစုဒါမှမဟုတ်တရားပွဲမှာအမျက်ဆွာရတာသူအမျက်ရလိုက်တယ်တာဝတိမြို့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကာဏကုရီနိနာမှာပိုင်သူမဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်အဲ့သစ်ပင်မှာသူနေခွင့်ရသွားတရားသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဟိုသိုးသွားနာတွေကြတော့မဝင်ရအောင်တားတယ်သူကသိုးသွားတဲ့ထက်မပါဘူးရှင်ကြီးတဲ့ထဲပါတော့သူနေရပေးခံ။တော်ရီစေတော်ကျောင်းထဲမှာသူကတပည့်တပည့်မှာဖရာတရားအမြဲတမ်းကြားနာနေရတဲ့တပည့်ကြီးတပည့်မှာသူတို့ပိသားစုနေထိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကသာသမီတွေကိုခြေဆုတင်လို့သာရုခောပန္နိတောနာမပုတ်တော်စွာတော်ဥရိတယော။ငါရင်ဝင်နေကအမွေးထားတဲ့သာသမီလေးတွေဟာလိမ္မာကြလို့ကောင်းပါပြီရဲ့။ပုတ်တော်မိဗုဒ္ဓသစ္စာသဓမ္မသုတ်တံပြရယတိငါသားလေးကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုမြတ်နိုးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါသားလေးချမ်းသာပါစေ။ပုဏ္ဏပတုတိဒုက္ခိဟောဟိအစ္ဆဟံမိသမုဂ္ဂတာ။ငါသမီးလေးပုဏ္ဏပတုလည်းချမ်းသာပါစေ။သူလိမ့်လိမ့်မမနေလို့ငါတရားဖြောင်းဖြောင်းနားလဲရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ငါဟာဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်သွားတဲ့နေ့ပဲဒိဋ္ဌာနိအရိယသစ္စာနိဥတ္တရာပိသုဏတုမေငါဟာအမှန်တရားကိုဒီကနေ့တွေ့သွားပြီသစ္စာတရားကိုငါသိပြီဒ တရားနာလိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာတရားတွေကိုငါသိရပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဥဒ္ဒရာတမီးလေးဥဒ္ဒရာလဲဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ယူမတတ်ပါဆိုပြီးသူတို့မိသားစုကချမ်းသာတဲ့ဘဝပြောင်းလဲပြီးတော့သွားကြတယ်။ဒါကရက်ခတ်တန်ရွတ်မှလာတဲ့ကာထာပဏ္ဏနဲ့ပြောထားတယ်။ပါဠိစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဆက်လန်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲ။အဲ့ဒါလမ်းလေးထဲမှာမှတ်သားစရာကတော့တရားပွဲထဲမှာအမြတ်ရသွားအသိဉာဏ်ရသွားပြီးတော့ဒီဆဲဒုက္ခကထိုက်တဲ့တော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အကြောင်းလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်္ဂနဲ့အမြင်တွေရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာလောကမှာတရားမှဓမ္မဘေးရာကမှတန်မြာတွေကဒုက္ခတွေလွတ်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးထိုတည်းတရားဓမ္မကျင့်ရမှာတပါအခြားမရှိလို့ယင်းနေနှလုံးထဲမှာမှတ်သားပြီးအခွင့်သာတဲ့အချိန်လေးမှာတရားဓမ္မကိုပြန်ပြန်နှလုံးသွင်းနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီအသိဉာဏ်ပွားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။ကဲတနာရီလောက်တရားဒေသနာများနာယူမှတ်သားကြရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုဩဇာတိ1380ခုပတင်းကျော်လာပြီတော့3ရက်2018ခုနှစ်ဇေလပိုင်း29ရက်စနေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာညောင်တိုင်းဒေသကြီးလေကူမြို့နယ်ရှမန်တင်ကြီးရွာတစ္ဆာရွှေကြီးကျောင်းလိုက်ပြမှာဆင်းချင်းပါကြတဲ့နဝမအချိန်မြောက်ခொနရတတရားစခန်းပွဲမှာတရားဘာဝနာများကျူစာအထောက်အကူရရှိလာကြတဲ့အလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းတော်ဘာလို့ကိုအရှင်တို့ဒီနေ့ညဘာတရားများဟောပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဗရာပါဠိတော်နိရိယဝေမာလာရှိတဲ့ကာထာတော်တစ်ပုဒ်ရဲ့အဂုတ်တော်ပါဠိတော်တတကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့နဂရောပမသုတ်တံဆိုတာရေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်แท้ကိုပူလောင်စေတဲ့ဆင်းရဲစေတဲ့ရာဂဒေါသမောဟစားရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေမဝင်ဖို့လုံခြုံအောင်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒီဒေသနာတော်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကနေ့ညဓမ္မပေါင်းတော်ဟောင်းတို့ကြိုးစားအထုတ်နေကြတဲ့ပဋိပဒံဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးစရာလေးလည်းဖြစ်အောင်ဦးဇင်းတို့ပြောသွားပါမယ်အခါတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတော့ယဟန်တော်တစုတဲ့ဝါလာကျွတ်တဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုပူမြော်ဖို့ရောက်လာကြတယ်။အဲလိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပဋိတန်ထာရစကားအနေနဲ့ခြေသားလိုခြင်းချမ်းသာသာဝါတွင်သုံးလကလပ်ပလုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခဲ့ကြရရဲ့လားလို့အဲလိုမေးတယ်။မေးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကနေစွန်နေသားကသူကမြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့အနီးမှာသူတို့ကသတင်းသုံးခဲ့ကြတာ။ဤစံတည်းအရာနေသားမျိုးလေးတစ်မျိုးလို့ဆိုရပါဆို။နေသားမျိုးဆိုတော့တပုံနေပါလေးလည်းရှိနိုင်တယ်။တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအဆက်ကြားမှာနေရတဲ့အနေထားကအန္တရာယ်အလွန်များတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါအဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေအဲ့ဒီမျိုးလေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မဆိုကြတော့အစပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒကာမတွေကလည်းဘီယူဆိုင်တဲ့ချမ်းချမ်းသာသာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါတွင်အလေပိုင်းလောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နေတဲ့နေရာဒေသလေးကမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာတပုံတွေကအဲ့ဒီမြို့လေးကိုတက်ပြီးတော့သိမ်းကြတာ။သိမ်းပြီးတော့မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကိုသုံးပါးအနေနဲ့ဖမ်းသွားကြတာ။အဲ့ဒီတည်းကသူတို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းပါသွားကြတယ်။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကသူတို့ကသူတို့ကိုချမ်းသာအောင်မနေနိုင်ရတာဆိုတော့ဒီယဟန်တွေကိုအစဉ်ပြေအောင်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ကူညီနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့ အဲ့တော့ဝါရွင်ကာလအလဲလောက်လေးရစပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေရာထိုင်ရတာဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဘူးဝါသာကျွတ်သွားတယ်အဆင်မပြေဘူးစာရည်တော်ရည်နေရည်ထိုင်ရည်အလုံးအစအစရာရာဘာမှအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့တင်းတို့အဆင်ပြေခဲ့ကြရရဲ့လားဝါရွင်မှာချင်းချင်းတာတာတင်းသုံးခဲ့ကြရရဲ့လားလို့မေးတော့အဲ့ဒီယဟန်တို့တွေကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်တယ်အစပိုင်းတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျာနောက်ပိုင်းတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘဝတန်တရားမှာကျင်လည်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးဒီလိုနေတာမျိုးမှာအဆင်ပြေတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတယ်ဆိုတဲ့ကာလဟာအလွန်နေတယ်တဲ့ဒါလေးကိုလည်းဦးဇင်ကအမှတ်မတင်ဖတ်ရတော့စိတ်ထဲမှာတွေးမိတယ်လူဘဝမှာအစသရရာစိတ်တိုင်းကြာပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးချော့ချော့မွေ့မွေ့နေရတဲ့အချိန်ကာလဆိုတာကြည့်ဘူးရအဖြစ်လူအများစုကိုဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နေပါလေ။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားလုံးလေးအတိအကျတော့ယဟန်တို့တဲ့လောကမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလေးကရခဲတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားတွေအဆင်ပြေတာမပြေတာကိုသိပြီးတော့ဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့။အဲ့ဒီပိဿံတတိအရမတဲထားတဲ့နေသားမျိုးလေးကိုစောင့်ရှောက်ကြတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေဟာသူတို့ရဲ့မြို့လေးကိုနော်လုံခြုံအောင်ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကြသလိုတင်တို့ဟာအရေးကြီးတာကကိုယ်စိတ်သေးကိုလောဘဒေါသမောဟဝင်မလာအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သာလေအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့ပြောရလို့ရှိရင်စကားနောက်ကိုတရားပါအောင်မြတ်စွာဘုရားကြိုးပမ်းအထောက်တော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဂါထာလေးတခုဟောတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကတော့မှတ်သားစေရနဂရယထာပိစ္ဆန္တံဂௌတံတန္တရပါဟိတံဧဝံဂောပိထအတ္တနာခနောမဥပိစ္ဆကာခနာတိတာဟိသောဇန္တိနိရိယမိတပ္ပိတာအိဗေကပါပြောလဲဆိုတော့ပိစ္ဆန္တံပိစ္ဆန္တတိအယမနဂရံတည်ထားတဲ့နေသားမျိုးလေးကိုတန္တရပါဟိတံအတွင်ရောအပြင်ရောဂௌတံယထာလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်တကဲ့သို့ဧဝံဤအတူအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဂောပိထလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်ရမည်တဲ့နေသားမျိုးဆိုတာအန္တရာယ်ရမ်းကြီးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးကိုပိုင်တဲ့အစိုးရမင်းများကဒီမျိုးကိုအစီအမံအလွန်ကောင်းမွန်စွာစီမံပြီးတော့လုံလုံချုံချုံရှိအောင်သူ့ကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားနေသားမျိုးလေးကိုအတွင်ရောအပြင်ရောလုံချုံအောင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်တယ်လို့မျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံချုံအောင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အဓိကစိတ်ကိုပြောတာဧဝံဂောပိထအတ္တနာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံခြုံအောင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစရာအဓိကဘာလို့ပြောတာလဲစိတ်ကိုပြောတာနော်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်းရဲအောင်ပူလောင်အောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဉာဏ်သူဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အလိုဆန္ဒရဲ့မကျေနပ်မှုရဲ့အမှန်မသိမှုရဲ့လို့ဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟကောင်းဆောင်တဲ့ကိလေသာတရားပေါ့နော်ဘယ်ကနေသူတို့ဟာဝင်ပေါက်ရတယ်လို့မေးရင်မျက်စိကနေဝင်ပေါက်ရတယ်။နားကနေဝင်ပေါက်ရတယ်။နာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဒေါလာ6ပါးတခါ6ပေါက်ပေါ့နော်။မြင်ကနေတစ်ဆင့်စိတ်ဆင်းရဲတရားတွေကြုံရတာမရှိဘူးလား။အလောဘဒေါသမောဟဖြစ်သွားတာကိုပြောတာပါပဲ။ကြားရတာကနေတစ်ဆင့်ပင်ပန်းသွားတာဆင်းရဲသွားတာမရှိဘူးလား။ရှိရဲ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာစိတ်ကိုပူလောင်ပင်မအောင်နှိမ့်ဆက်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟတရားမှမဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်အထားကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြင်မကအခြေအနေတွေဟာဘဝတန်တရားနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအရေးလဲသိပြီးတော့မပါလာဘူးပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအရေးပါတာကဘာလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲစေတဲ့ပူလောင်စေတဲ့အကျိုးမဲ့စေတဲ့မကောင်းတဲ့ဓာတ်သဘာဝတွေဝင်ရောက်မလာဖို့တားဆီးကာကွယ်ဖို့တန်းနေဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒါကဒီအသိဉာဏ်လေးဒီမှန်ကန်တဲ့အသိလေးရဖို့ဆိုတာကဥစဉ်တွေးကြည့်တယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တော့ဘလို့မှမရနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။အခုကျုပ်တို့ကဒီစကားလေးတွေကိုလွလွလေးပြောနိုင်တယ်ပေးတဲ့တော့ကလည်းလွလွလေးနားထောင်ပြီးတော့လွလွလေးသဘောပေါက်နိုင်တယ်ဆိုတာအဓိကကဘုစုကျေးဇူးလေ။အေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲ။ဟောဘုရားရဲ့ကျေးဇူးပဲ။တကယ်တမ်းကဘုရားကအဓိကပဲ။ဟုတ်လားကောင်းတာတွေအကုန်လုံးရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဘုရားလို့ပဲဥစဉ်ကတော့ပြောလိုက်ခြင်းဟုတ်လား ဘုရားပြောခဲ့လို့မမကန်ကဦးဇင်းတို့သိရအဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးရဘဝမှာချမ်းသာအောင်အတိပဲရှိအောင်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေတဲ့ထိုင်တဲ့တွေးတဲ့ကြံတတ်တာဆိုတာမွေးရပါအတ္တပညာတခုမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတစ်ဆင့်ဆင့်အဆင့်ဆင့်ကိုယ်စီကိုကိုနာရေကနေတစ်ဆင့်ဒီအသည့်ဒီအမြင်တွေရောက်လာတာအခြေခံကဘယ်ကစလာဘုရားကနေစဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ပြောတာလေးကခုဦးဇင်းပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်။ဧဝံဂောပိတာအတ္တနာခနောမှာဥပိ္ပစကကိုကိုကိုပဲကိုစိတ်ကိုပဲကာကွယ်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်။ခနောမှာဥပိ္ပစကဟောတင်တို့အတွက်ခနောအခွင့်အရေးဆိုတာမာဥပိ္ပစကဆုံးရှုံးမသွားပါစေနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့မသွားပါစေနဲ့တဲ့။အခွင့်အရေးလို့တုံးတယ်နော်ခဏဆိုတဲ့စကားလေးကအခွင့်အရေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရ။ခုတည်းကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတခုမဟုတ်ဘူးလူမှာမှအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုအခွင့်အရေးကပိုကြီးသွားတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်တည်းမကဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့အစုံမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ခွင့်ကြုံခွင့်ရတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ရဲ့အနေထားကြတော့ဒီအခွင့်အရေးကအထွတ်ထိပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားညင်ညွန်းတာနော်အခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့မသွားပါစေနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခနာတိတာဟိသောစံတိနိရိယံမိတမပိတာဒီအလွန်ကောင်းတဲ့အသုံးချလို့ရှင်အလွန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အချိုးရလတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလာတကယ်လို့အသုံးချလိုက်ခြင်းနဲ့ပြီးပြီးပြောင်းပြောင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိရိယံမိတမပိတာငရဲကိုရောက်သွားတတ်တယ်တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါဟုတ်လားအဲ့လိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခနာတိတာဟိသောစံတိဒါခဏဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချခဲ့လို့ပူရတဲ့လောင်ရတဲ့သဘောကိုကြုံရတာတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးစေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတစ်ချိန်မှာအလွန်ပူပူလောင်လောင်ဆင်းဆင်းရဲဖြစ်တတ်တယ်တစ်ချိန်ဆိုတာပဲတစ်ချိန်လေအလွန်ဆုံးပြောလိုက်တယ်ငရဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့ဒါကနောက်ဘဝရောက်သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အလွန်ရှိလျက်တဲ့တန်တရားမှာတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ညံ့တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းမိပြီးတော့ယုံညံ့တဲ့စိတ်ကူးတွေယုံညံ့တဲ့အပြောတွေယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေကိုတွေးမိပြောမိလုံးမိပြီးတော့ရောက်သွားကြရအကြောင်းရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရင်ညွှန်းတာနော်ဒါကြောင့်ဒီကဒါလေးကစကားနောက်တရားပါလို့ဆိုနိုင်တယ်မြို့ကိုတပုံတွေကလာပြီးတော့တိမ့်ပိုင်းလို့စနေရနေကြရတယ်လို့ရှောက်ထားတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အေးအဲ့ဒီမြို့ကိုလုံကျော်စောင့်ရှောက်တဲ့မျိုးစောင့်ရှောက်တဲ့လူမျိုးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်သာနဲ့လုံခြုံအောင်အဓိကလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမလုပ်လိုက်နိုင်ဘူးနော်ဒီအသည့်ဒီအញ្ញံကိုအသုံးချလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာငရဲကိုတောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပူရတဲ့တယ်လောင်ရတဲ့တယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဘယ်သုတ်တန်လေးနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအသေးစိတ်ပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့ငရောပမသုတ်တန်ဆိုတာလေးကိုအဓိကပြောခြင်းလားအဲ့ဒီသုတ်တန်လေးကိုပေးတဲ့ဘောင်တူတော်ဘောင်တို့나ယူရတာပို့ပြီးတော့အထိပဲရှိအောင်ဒါလေးကနိဒန်းအနေနဲ့ပြောပြတာဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရတာလည်းအရေးကြီးဆုံးပဲမြို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးကိုယ်စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါမြို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အစိုးမကိုဒီငရောပမသုတ်တံမှာကျတော့အသေးစိတ်ရသော်ပြဟောတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုအဓိကမှတ်သားစေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိပတ်ထဲမှာအဲ့ဒီသုတ်တန်လေးတွေ့ရတယ်။ယဟန်တို့တဲ့အချာယာခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာဟာရလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဲ့ဒီမြို့ကိုဘလို့ရန်သူမျိုးကမှဝင်ရောက်ဖြစ်စီလို့မရဘူးတဲ့။အဲ့မျိုးတစ်မျိုးမှာအချာယာခုနှစ်ပါးရှိနေတယ်။အာဟာရလေးပါးရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့ကိုဘလို့ရန်သူမှဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ဖြစ်စီလို့မရဘူးတဲ့အချမ်းရံခုနှစ်ပါးရဲ့အာဟာရလေးပါးရဲ့ဒါကတရားမာတိကလို့ဆိုနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အချမ်းရံခုနှစ်ပါးဆိုတာဘာတုံးနဲ့နံပါတ်1အေတိကလို့ဆိုတဲ့တကားတိုင်းကြီးကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်စိုက်ထူထားရမယ်တဲ့ရှင်းတော့ကမြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုမျက်စိတည်းကိုမြင်ကြည့်ပေါ့မန္တလေးမှာနော်ဂျုံကြီးရန်ထားတဲ့နမ်းမြူရူကြီးကိုမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားတကားတိုင်းကိုနံပါတ်1ခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထူရမယ်တဲ့ တကားတိုင်းကမခိုင်မာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကားကလည်းခိုင်မာတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတကားမခိုင်မာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူတွေဝင်လာလို့ရှိရင်အလွယ်တကူဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဝင်ရောက်သွားမယ်ဆိုမျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူး

0: ဂျုံထဲမှာဦးဇင်းတို့ဝါးတွေကိုချွန်းနေအောင်လှုပ်ထားပြီးတော့ရုတ်တရက်ကူးလို့မရအောင်ဖြတ်လို့မရအောင်အဟံဒါတွေအချို့ဆိုမိချောင်းနေပါလေမွေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူဝင်လို့မရနောက်နံပါတ်3ပြည်စုံရမယ့်အချက်အရာကဘာလဲဆိုတော့အနုပရိယာယပဋ္ဌာအလွန်ကြေတဲ့လမ်းမကြေကြီးရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြို့ရိုးနဲ့မြို့ရဲ့ကြားတဲ့အတွင်းလေးကနေပြီးတော့လမ်းမကြေကြီးဖောက်ထားတယ်မြို့ရိုးဆိုတာကအပြင်ဘက်ကလာတက်လို့မလွယ်တာအတွင်းကတော့သူကရှော့ရှော့လေးတက်လို့ရအောင်လုပ်ရတာအဲ့ဒီမှာလမ်းမကြေကြီးရှိရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တရေကိုဆိုတာကကိုယ့်ဘက်ကစစ်သားတွေကအဲ့ဒီဘဝနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့စစ်ရန်သူစစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်စားတဲ့ကိုတည်တည်ချာချာရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်သွေးရေးလမ်းကြောင်းလိုလည်းပြောလို့ရတယ်နော်ရိတ်ခါတွေယူမယ်စစ်လက်နက်တွေယူမယ်အဲ့ဒီလမ်းကောင်းကောင်းရှိရတယ်အဲ့ဒီလမ်းကဘာလဲဒီမြို့ရိုးကြီးနဲ့ကပ်ပြီးတော့အတွင်းကနေပြီးတော့ဖောက်ထားတဲ့လမ်းမကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကောင်းကောင်းကြီးရှိမှရန်သူတွေအလွယ်တကူဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုတော့မှသူတို့ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မယ်ပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့နံပါတ်3ပြည်ယုံရမယ်ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ရဲ့နံပါတ်3အကြီးအသေးအင်္ဂါရပ်နော်နောက်နံပါတ်4ပြည်ယုံရမယ်ဟာဘာလဲဆိုတော့ဗဟုံများပြားလှစွာသောအာဟုဒလက်နက်လက်နက်တွေအများကြီးရှိရမယ်တဲ့ဘလောက်ပဲအာဟန္တာတွေလှုပ်ထားရန်သူတွေစာတဏီမဟုတ်တဏီနဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဆိုင်တဲပွဲရှင်တွေ့တဲ့အခါမှာလက်နဲ့မရှိလို့ရမလားမရဘူးနော်ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့မြို့လိုအပ်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေထဲမှာဘာရှိရမှာလို့လက်နဲ့ရှိရမယ်တဲ့အခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပို့တောင်ပြောစရာကောင်းနေဟုတ်လားလက်နဲ့ကအလွန်ကြီးမားတဲ့အာပဲလေနောက်နံပါတ်5ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘဟုပလကာယရေစွမ်းတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရကောင်းတဲ့စစ်ဘိုးတွေဘိုးမှုတွေမစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရဲကောင်းတွေအများကြီးရှိရမယ်တဲ့နော်ဒါကနံပါတ်4အဲနံပါတ်5ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရက်ပေါ့နောက်နံပါတ်6ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရက်ကဒောဝါရိကဆိုတဲ့တကားဆောင်စီရီဆက်ဆက်ကြည်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဒီလူကိုဝင်ခွင့်ပေးတဲ့နဲ့ဝင်ခွင့်မပေးတဲ့မူလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့တကားဆောင်ရှိရမယ်တဲ့နောက်နံပါတ်9ကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂရီနဲ့အပြည့်အပြည့်အလစ်အဟာမရှိအောင်နော်ချောချောမူမီပြုတ်ထားတဲ့အလွန်မြင့်တဲ့တရားကြီးလည်းရှိရမေးတဲ့ပါကာရဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရန်သူမှဝင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့အင်္ဂါရက်ဘယ်နှချက်တော့ခုနှစ်ချက်တော့ဒါကိုအချမ်းရန်ခုနှစ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားသုံးတယ်နေဆိုင်စွာစိုက်ထူထားတဲ့တရားတိုင်းကြီးရှိရမေးအလွန်နဲ့တဲ့ကျေတဲ့ဂျုံလည်းရှိရမေးနော်တရားင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့အတွင်းကနေပေါက်ထားတဲ့လက်မကျေကြီးရှိရမေးနော်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့တွေရှိရမယ်။နော်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရကောင်းတဲ့သူရဲကောင်းတွေရှိရမယ်။စိစက်သေးကြတဲ့တကားဆောင်ရှိရမယ်။နော်အလွန်ကြီးမားမြင့်မားတဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ထားတဲ့တတိုင်းကြီးလည်းရှိရမယ်။ဒါကအဲ့ဒီမျိုးမှရှိရမယ်အချာရခုနှစ်မျိုးပေါ့။ဒါနဲ့ပြည့်စုံပြီလားဆိုတော့ပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့။ဘာလို့သေးလဲဆိုတော့အာဟာရ၄မျိုးလိုသေးတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအာဟာရ၄မျိုးကဘာတုံးဆိုတော့ထင်းရယ်မြဲရယ်ရေရယ်တဲ့နံပါတ်ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောင်စာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ຢာကောင်းမယ်ထင်ပါနော်ထင်းရဲ့မြက်ရဲ့ရေရဲ့ဟုတ်လားမြက်ဆိုတာကဘာအတွက်လောင်စာဖြစ်မလဲနွားတွေမြင်းတွေဆင်းတွေဒါတွေနဲ့အဲ့ဒီခက်ကရန်တရားကဒီအနေထားမျိုးလောက်ပဲရှိမှာဟုတ်လားဒါနံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ့်အာဟာရတဲ့နောက်နံပါတ်2ပြည့်စုံရမယ့်အာဟာရကဘာလဲဆိုတော့ဆံရှိရမယ်တဲ့အဓိကမြို့သူမြို့သားတွေအတွက်တော့ရှင်သန်ဖို့တော့မဖြစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရကြီးပေါ့နော်ဆန်ရှိရ။နောက်နံပါတ်1ပဲအမျိုးမျိုးရှိနံပါတ်3ပဲအမျိုးမျိုးရှိရမယ်တဲ့။နံပါတ်4ဆေးအမျိုးမျိုးရှိရမယ်ပြည့်စုံရမယ်လုံလောက်ရမယ်။အခမ်းမတင်လို့ရန်သူတွေကဝိုင်းထားတဲ့စုံတောင်မှထဲထဲမှာလနဲ့ချီပြီးတော့နော်စားနိုင်တောင်းနိုင်နေနိုင်ထိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအထောက်အပံ့ဒီ4မျိုးပြည့်စုံလို့စုဆောင်ထားရမယ်။ထင်းရဲ့မြဲရဲ့ရေရဲ့တစ်မျိုးဆံတစ်မျိုးပဲတစ်မျိုးဆေးတစ်မျိုးလေးမျိုးเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးကိုရန်သူတွေဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ဖြစ်စီလို့မရဘူးလို့ဒါကမြတ်စွာဘုရားက တကယ်သိစီလို့တဲ့အ내အဘယ်ကိုထင်းချင်းထင်းထင်းဆဆလွယ်လွယ်ကူကူသိဖို့အတွက်ဒါဥပမာပေးလိုက်တာဟုတ်လားတကယ်သိစီကျင်တာကဘာလဲတကယ်သိစီကျင်တာကအခုမှပြောမှာနော်ဒါကသိစီကျင်တဲ့အဘယ်ကိုရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာသိဖို့အတွက်အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်လို့ဥပမာပေးလိုက်တာပေါ့သိစီလို့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဥပမာနဲ့ပြောလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူသိရတယ်ပို့ပြီးတော့မှတ်မှတ်သားသားလည်းရှိတယ်ဥပမာရဲ့အချိုးကျေစုကအရင်ကြီးမားတယ်လို့ဆိုနေတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒေသနာများစွာကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာနဲ့ပဲဟောတာများပါပဲ။ညနေမှာပူပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရတယ်။ပြီးပြီးရင်လည်းပဲမိခဲပျောက်ခဲတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။သမြတ်စွာဘုရားတကယ်တမ်းကဘာကိုသိသိကျင်တာတော့နော်။ယဟန်တို့တဲ့အဲ့ဒီဥမာတိုင်းပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဟူသောမြို့ဟောလာပြီနော်။မြို့ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောတာ။ဟောတဲ့တဲ့ပူပြီးတော့တဘာဝဆိုင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်စိတ်ရလည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒီစိတ်ကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာမြို့ကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရှင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောပြတာနော်သတ္တရုံကမြို့မှာအချမ်းရံကြီးခုနှစ်မြို့အဟာရကြီး၄မြို့ဒါကိုမမေ့နဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်းပြီးတော့သူကပြောမှာအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲရာဂဒေါသမောဟပူလောင်စီတဲ့ပင်ပန်းစီတဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားစုတွေဝင်ရောက်မလာစီခြင်းမို့ဆိုရင်နံပါတ်1အချာယံကြီး9မျိုးရှိရမယ်နံပါတ်2အာဟာရကြီး4မျိုးနဲ့လည်းပြည်စုံရမယ်တဲ့တော့အချာယံကြီး9မျိုးကဘာတွေတုံးဆိုတော့သောတော်တော်ကပြောလိုက်တာကနံပါတ်1အချာယံကဘာတွေတုံးတကားတိုင်းတဲ့နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်တူးပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထူထားတဲ့တကားတိုင်းကြီးရှိရပြန်သူတွေအလွယ်တကူဖြည့်ရှင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့တကားတိုင်းကြီးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တရားတရားကိုပြောတာတဲ့ကိုယ်စိတ်သေးကိုကိလေသာတွေဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တာကိုမခံခြင်းဘူးအကျိုးမဲ့တွေနဲ့မစင်ရဲခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားကိုခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထူထားဖို့လိုတယ်တဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာယုံကြည်မှုဆိုတာဘာကိုပြောတာရောဟောတလုံးနဲ့ဦးဇင်းတို့ထိထိမိမိပြောရရင်ယေစွာဘုရားရဲ့တပ်ပင်ညူတဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာကိုတရားတရားလို့ခေါ်တာပဲဟုတ်လားတို့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအလုံးစုံကိုသိတော်မူတယ်လို့ဒါစိတ်ထဲကလှိုက်လိုက်လေတကယ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုလည်းယုံမိသားဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကတွေအပေါ်မှာလည်းယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးရဲ့အပေါ်မှာလည်းယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။နည်းနည်းလေးအခြေချက်ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်၉ပါးကိုညံ့နဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့စိတ်ထဲကလက်ခံယုံကြည်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါပါလေလို့မေးရင်တရားတရားပဲ။အဲ့ဒီတရားတရားဟာတကားတိုင်းကြီးတဲ့ခွဲအရေးကြီးတယ်။တကားတိုင်းကြီးကအဖြစ်စလောက်အပေါ်ရန်လေးတူးပြီးတော့စိုက်ထားမယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ရန်သူကအသာအရာဖြစ်စီပြီးတော့ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးကြားသွားမှာနော်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကအပေါ်ရန်လောက်ပဲပွဲပုံထဲမှာစိုက်ထားတဲ့တိုင်ကုန်းလောက်ပဲဆိုရင်တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီတရားတရားကရင်းရံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မြင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လမ်းစဉ်ဟာမဖြစ်သွားမှာတော့ချွတ်ချော်သွားဦးမှာပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားတရားကိုတကားတိုင်းကြီးများနဲ့ဥမ္မာပေးတာအလွန်မှလိုက်ဖက်တယ်။တချို့လူတွေဟာမှန်ကန်တဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုခိုင်မာစွာမတီးဆောင်နိုင်ကြဘူး။ဘေးကနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကရိမ့်ရိုင်သွားတယ်။ဟုတ်လား။အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးတွေးလိုက်တာနဲ့ရိမ့်ရိုင်သွားတယ်။ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘာလို့ဖြစ်လို့တော့ခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထူဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့တရားတရားကိုအမြဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ကြားကံပေးတဲ့နည်းလဲ။ဒါလေးကစက်မိလို့ပြောတာဆိုပေမဲ့လို့အရေးပါတယ်လို့ထင်တယ်။တရားတရားခိုင်မာဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကတော့ပညာနဲ့ကြားကံရ။ဟုတ်လား။မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်လုပ်ရမယ်။သိပြီဆိုရင်သိရင်သိတဲ့လောက်ယုံကြည်မှုကတွဲပြီးတော့ခိုင်မာတာ။ဟိုဦးဇင်းတို့တရားရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့တမာရရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာဘယ်သူကဆရာကြီးလဲလို့မင်းပညာဆရာကြီးပဲပညာဖြစ်ဖို့အတွက်တရားတရားဆိုတာဖြစ်ရတာပညာဖြစ်ဖို့အတွက်ဝရိယဆိုတာလောက်ရတာအားဆက်ရပညာဖြစ်ဖို့အတွက်သတိဆိုတာဓာတ်ရတာပညာဖြစ်ဖို့အတွက်တမာရီကိုလိုအပ်တာပညာရဖို့အတွက်ကျန်တဲ့၄ခုကိုလိုအပ်တာကျန်တဲ့၄ခုဘာကြောင့်တန်ဖိုးရှိနေတာလဲလို့မင်းပညာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာမို့လို့တန်ဖိုးရှိနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာဘလို့ပေးတော့ဆိုတော့အမတ်တွေကဝိုင်းပြီးတော့မင်းမြောက်လိုက်တယ်တဲ့ဘယင်ဖြစ်အောင်နန်းတင်လိုက်တယ်သူတို့မင်းမြောက်လိုက်တဲ့လူကဘယင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမင်းဖြစ်အောင်မြောက်လိုက်တဲ့အမတ်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲသွားတယ်ဒီဘယင်က ဒီအမတ်ဒီကငါ့ကိုမင်းဖြစ်အောင်ပျောက်တင်ထားတာဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ယာရူးလေးတွေလည်းခိုင်မင်းအောင်ဒီပြင်ကပြန်ပြီးတော့မကြည့်ပေဘူးလားအရန်ကောင်းတဲ့ဥမာနော်ဒီဥစ္စာကအဲ့လိုပဲဥရှင်တို့တရားရဲ့ဝိရိယရဲ့တတိရဲ့တမာရရဲ့အားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာပညာကိုသူတို့ကဝိုင်းပြီးတော့အကြီးအကဲအနေနဲ့ပျောက်တင်လိုက်တယ်ပညာခိုင်မြဲသွားပြီးပညာဖြစ်သွားပြီးဆိုတာနဲ့တရားတရားလည်းခိုင်သွားတယ်ဝိရိယလည်းခိုင်တယ်တတိလည်းခိုင်တယ်တမာရလည်းခိုင်အချင်းချင်းနော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဗာနဲ့ရှင်ပြောရရင်နားလည်လို့မလဲသိကြပါစို့သရာတို့ဝရိယတို့တတိတို့တမာရတို့ကိုအခြေခံပြီးတော့အထုတ်လိုက်လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ရသွားပြီပညာအထုတ်ထိပ်ရသွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့သရာတရားတုံ့လို့အောင်မလားတုံ့လို့တော့အောင်နော်ခုကျွတ်တို့ကသရာတရားတွေတုံ့လို့နေသေးတယ်ဆိုတာကသရတရားကိုခိုင်မြဲတဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်ကြားကင်ပင်းနိုင်တဲ့ပညာကအထွတ်ထိပ်ကိုမရောက်သေးတော့အချင်းချင်းတော့ဒါကြောင့်သရတရားပဲပညာကိုအကျိုးကျေးဇူးပြုလို့ပညာဖြစ်လာရင်ဒီသရတရားကလည်းခိုင်မြဲသွားတယ်ဒါကြောင့်တကားတိုင်းကြီးကိုတကယ်ခိုင်မြဲနေဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့ကြားကြမလို့ပညာနဲ့ကြားကြရမယ်နော်ဒါကဖြတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားနောက်ဦးဇင်းတို့ခိုင်မာတဲ့မျိုးကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒုတိယအင်္ဂါကပါလေနဲ့လဲနဲ့တဲ့ကျဲလဲကျဲတဲ့ကြုံရှိရမယ်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်သေးကိုအကုသိုလ်တရားတွေကိလေသာတရားတွေလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်မနှိမ့်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ်အချံရံကဘာလဲဆိုတော့ဟိရီတရားတဲ့ဟိရီဆိုတာမကောင်းတာပြောတာတွေးရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောဟုတ်လားဒါတရားရှက်စရာလို့နားလည်မှုဒီဉာဏ်ပညာကိုအခြေခံပြီးတော့နော်မကောင်းတာလောက်အောင်စိတ်ထဲမှာရှက်ရွံ့နေပြောရမှာရှက်တယ်တွေးရမှာရှက်တယ်နော်ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေဆိုတာရှက်စရာကိစ္စတွေလို့သူကောင်းကောင်းနားလေတယ်ပေါ့ဖြစ်နေတုန်းမှလည်းပဲရှက်စရာဖြစ်တယ်လို့အကျိုးပေးလာတဲ့တနေ့မှလည်းပဲရှက်စရာအကျိုးပေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဟိရီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားဟာဒီဒေသနာရပါလဲလို့မေးရင်အလွန်နဲ့တဲ့အလွန်ကျယ်တဲ့ကျုံကြီးပဲတဲ့တာမန်ရန်သူကြော်ဖြတ်လို့မရဘူးနော်ဟိရီအားကောင်းတယ်အရှက်အားကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်အကုသိုလ်ဟာဖြစ်လို့မရဦးဇင်းတို့တွေအာကုသိုလ်တွေညမညာခဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှက်အာနေလို့တနည်းအားဖြင့်ကျုံကကျင်းနေသလားကျုံကတိန်နေသလားကျုံကိုပဲမရှိသလားစဉ်းစားရတော့ရှိရနော်အင်းဒါကြောင့်နံပါတ်1အလွန်မှဟောဥပမာဥပမေယဟာစီလျော်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်နော်နောက်နံပါတ်3ပြည့်စုံရမယ့်အချက်ကဘာလဲတော့လမ်းမကြီးကြီးတဲ့ရန်သူကိုဟန်တားဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စစ်တီတွေလက်နဲ့တွေသေးမယ်ရိတ်ခါတွေသေးမယ်အဲ့ဒီနေရာကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြမယ်အမြင့်ကနေအပေါ်စီးကနေပြီးတော့ရန်သူကိုစီးပြီးတော့ဖျက်ဆီးမယ်တပ်ဖြတ်မယ်နေရာကောင်းရှိမှကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီလမ်းမကြီးကြီးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့ဥတ္တပတရားကိုပြောတာတဲ့နော်စိတ်သေးကိုပူလောင်စီတဲ့ဆင်းရဲစီတဲ့တရားစုတွေဝင်မလာဖို့အတွက်ဥတ္တပဆိုတဲ့တရားဟာအတ္တအစီကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဥတ္တပဆိုတာဘာလို့အကြောက်အဟုတ်ကြောက်တာတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပြုရပြောရတွေးရမှာကိုကြောက်တာဒါတွေဟာဖြစ်စင်းမှလည်းပဲပူလောင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အကျိုးပေးလာတဲ့အချိန်မှလည်းပဲကြောက်စရာကောင်းနေနော်ဒီလိုမျိုးအကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အနေထားမှန်ကိုကောင်းကောင်းသိရင်သိတယ်လို့မြင်တယ်လို့အကုသိုလ်ကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥတ္တပတရားဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဥတ္တပတရားကပဲအကုသိုလ်ကိုမဖြစ်ဖို့အတွက်တားဆီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တည်ရှိနေပြန်တယ်ပေတရုတ်တတိလေးထားပြီးတော့ဒေချာလေးနားထောင်ကြည့်အရာရာမှန်ကန်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုအခြေခံနေတယ်ဆိုတာလေးကိုတတိတေဒေတာမြင်နေရတယ်နော်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်အကုသိုလ်ကိုရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ရှက်တယ်လဲကြောက်တယ်လဲလို့မင်းအသိကိုအခြေခံပြီးတော့ရှက်တာကြောက်တာအကုသိုလ်ဟာရှက်စရာလို့မသိဘူးအကုသိုလ်ဟာကြောက်စရာလို့မသိဘူးဆိုရင်ဒီလိုအရှက်အကြောက်အကောင်းနိုင်မလားအကောင်းနိုင်မလို့နော်အကုသိုလ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိတာကပညာပဲလေနော်ပညာဆိုတာကောင်းတာကိုသိမှပညာလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะမကောင်းတာကိုလည်းသိရမယ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလိုတာမဟုတ်ရှောင်ဖို့အတွက်ဆိုလိုတာအမူရေစီဝါဟာဘလို့ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်အရင်ဟာဘလို့ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်သိဖို့မလိုဘူးလားဩအကျိုးရှိတာကိုသာလည်းသိဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူးအန္တရာယ်ရှိတာကိုလည်းသိဖို့လိုတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေပညာအဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှိတာကိုသိတဲ့ပညာကိုအခြေခံပြီးတော့ဟိရိဩတ္တပဆိုတာအားကောင်းကြရတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီဟိရိဩတ္တပတိပင်လည်းခုဘာဖြစ်နေတော့ကျုံဖြစ်နေတယ်လမ်းမကြီးဖြစ်နေတယ်မြို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရန်သူကိုတားဆီးဖို့အတွက် နေရကောင်းနေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲစိတ်ထဲကိုကိလေသာမဝင်ဖို့အတွက်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေဘာအားကောင်းမှုလို့တော့ဟိရိဩဒမအားကောင်းမှုလို့အဲ့တော့ဒါကဦးဇင်းတို့အပေါ်ရန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတွေးလို့ရတယ်လို့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးမယ်ဆိုရင်လည်းတွေးလို့ရတယ်အကုသို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတည်တာတဲ့ထင်ရှားတဲ့ကြံထမ်းတဲ့ယုံရင်တဲ့အကုသို့တွေလောက်ကိုသာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ထဲမှာလူမသိသူမသိနုနုညံ့ညံ့ပိနေမွေ့မွေ့ဖြစ်နေတဲ့အကုသို့တွေရောမရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့ဒီအကုသို့တွေကိုလည်းပဲဟိရိဥဒ္ဓပကတားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဟိရိဥဒ္ဓပရဲ့အသေးပဲကိုပဲဦးဇင်းတို့ကကြည့်ပြီးစုံစုံနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မကောင်းမှုပြုရပြောရတွေးရမှာကိုရှက်တဲ့ကြောက်တဲ့သဘောလို့ပြောတာနော်မကောင်းမှုပြုရပြောရမှာလောက်တင်ရှက်တာကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတွေးရမှာကိုပါရှက်တဲ့ကြောက်တဲ့အစဉ်ထိဟိရိဥဒ္ဓပကိုကြည်ကြပြန့်ပြန့်နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားဆိုလိုတာကစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေဖြစ်ရမှာကိုပဲရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီထိဟိရိဥဒ္ဓပကအားကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ခုတက္ကမတော်ကဦးဇင်းတို့ရောတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဟိရိဥဒ္ဓပကတိတ်ပြီးတော့အားမကောင်းဘူးနော်အရှက်အကြောက်ကဘလောက်ရှိတာလဲဘလောက်ရှက်လဲသူများသိမှလောက်ပဲရှက်တာလေယူမမသိဘူးဆိုရင်ရှက်ရကောင်းမှမသိတော့ဘူးကြောက်တာကဘလောက်ကြောက်တာနော်ရာဇဝတ်တန်တဲ့မှလောက်ထောင်ကြမှလောက်ဒီလောက်ပဲကြောက်တာဟုတ်လားနော်စဉ်းစားတွေကအရန်ကောင်းနော်ဒါကြောင့်ဟိရိဥဒ္ဓပကိုဘယ်ဆင့်ဒီဦးဇင်းတို့မြင့်တင်ဖို့လိုအပ်နေတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့သဘာဝလေးတွေဖြစ်ရမှာကိုပဲရှက်တဲ့ကြောက်တဲ့သဘောဘယ်သူသိတိမသိတိအကုသိုလ်ဆိုတာကအကုသိုလ်ရဲ့သဘောကိုပဲပြမှာပဲအကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပဲပေးမှာပဲကိုသိတိမသိတိရှက်ရှက်မရှက်ရှက်ကြောက်ကြောက်မကြောက်ကြောက်သူကတော့ပုံမှန်တိုင်းသွားမှာပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရမှာကိုပဲရှက်တဲ့ကြောက်တဲ့အရှင်ထီရောက်အောင်မြင်မှာကိုလိုတယ်အဲ့ဒါကအကုသို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းရှမ်းရှမ်းကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သိရင်သိသလောက်ဟိရိဥဒ္ဓပလည်းအကောင်းလာမှာပဲ။တရားအထုတ်ရင်းနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာကိုနည်းနည်းလေးအမိဖမ်းပြီးတော့ကြည်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်လေးဖြစ်အောင်အားစိုက်တဲ့။အဲ့လိုဆိုရင်အကျိုးကျေးဇူးကဘာရနိုင်တော့။အော်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာလုံးလုံးစိတ်ကိုပဲပူလောင်မှုနဲ့တွဲနေတာပါလား။ပင်မမှုနဲ့တွဲနေတာပါလားလို့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်နိုင်တယ်။ယေရှုဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်ပထမဇန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိုဆန္ဒဖြစ်ရတာအယံပင်ပန်းနေလို့ခံစားရတယ်တဲ့ဟောဆိုလိုတာကဒီတရားဖြင့်ငြိမ်းအေးမှုကိုမရသေးခင်တုန်းကတော့အဲကိုလိုချင်တဲ့အာယုန်လေးနဲ့မြင်နေတာလေးမြင်ရတယ်ကြားချင်တာလေးကြားရတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကိုလည်းမက်လည်းမက်မောခဲ့တယ်ပေါ့သို့တော့သူ့ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ငြိမ်သက်တဲ့နော်ပထမဇန်ချမ်းသာကိုရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစောတုန်းကသူအကောင်းထင်ပြီးတော့မက်မောခဲ့တဲ့အရာကိုဘယ်လိုမြင်သွားတာလဲဆင်းရဲလို့မြင်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကတရားအထုတ်ရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံအရစိတ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝအပြောင်းလဲတွေကိုနားလည်ဖို့အရေးအမြတ်လောက်ပြောပြတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာကိုစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာသဘောတဘာဝအရာတော့ကြိုးစားအထုတ်ရင်းနဲ့သတိထားမိရင်ထားမိသလောက်အကုသိုလ်စိတ်ရဲ့သဘောဟာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုံကြီးဟောလို့စာဖတ်လိုက်ရလို့ဟောကြားလိုက်ရလို့မြင်လိုက်ရလို့သိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုကိုယ်ပဲလက်တွေ့ကြကြဟောဒီစိတ်ဖြစ်ရင်ဒီလိုခံစားရပါလားဒီစိတ်ဖြစ်ရင်ဒီလိုကြီးပါလားလို့မသိနိုင်ဘူးလားဒီနေ့အဲ့ဒီအတိကပို့ပြီးတော့လေးနေမှုမရှိဘူးလားရှင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘဇူကမှမိမိအကုသို့မလုံနေလို့ပြောစရာမလိုဆင်းရဲမှဆိုလို့ကိုယ်အတွက်သူမလို့ဘူးအခုဟာဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကအကုသို့ဟာဆင်းရဲစေတယ်လို့သိတဲ့အတိကအရန်တိန်နေတယ်ပေါ့တချို့ဆိုရင်ကြားတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့တချို့ဆိုရင်တွေးတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားတကယ်သာအကုသို့ဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုသိရုံမှန်ရင်အကုသို့ကိုလက်ခံမလားအဲ့လိုလေးလေးလေးနဲ့တွေးဖို့လိုရနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟိရိဥဒ္ဓပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေကအများများပါလေနော်စိတ်ထဲမှာအကုသို့ဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုပဲရှက်တဲ့အကြောက်တဲ့အဆင့်တည်းအကြောင်းဟိရိဥဒ္ဓပတ်ကိုမြင့်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အကုသို့ကိုဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမြို့ရဲ့ကျိုးမြို့ရဲ့လမ်းမကျေလို့ဟိရိဥဒ္ဓပတ်ကိုအဲ့လိုဥပမာပေးတာနော်စိတ်အတွက်အကုသို့မဝင်ဖို့အတွက်တားရှိနိုင်တဲ့ကျုံကြီးပဲလမ်းမကျေကြီးပဲဟိရိဥဒ္ဓပဆိုတာဟုတ်လားရန်သူတွေအတွက်အနှောင့်အယှက်ကြီးပဲအဓာရှိကြီးပဲကို ို့လုံကြုံကြီးအတွက်ဒါကိုဦးဇင်းတို့တွေနော်အကျုံးကိုလည်းပဲကျဲကျဲနဲ့နဲ့တူးဖို့လိုတယ်လမ်းမကိုလည်းမြင့်မြင့်ကျဲကျဲပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်နှမျိုးရှိသွားတယ်တော့အခုမျိုးရှိသွားတယ်နော်နောက်၄ခုမြောက်ဦးဇင်းတို့မြို့ကိုကာကွယ်စားလျှောက်ပေးမယ့်အချံရံကဘာလို့လက်နဲ့အများကြီးရှိရမယ်တဲ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့နော်ထိရောက်တဲ့လက်နဲ့တွေအများကြီးရှိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်နဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာရောတော့စိတ်ကိုကိလေသာရန်သူမဝင်ဖို့အတွက်ကာကွယ်အတွက်နေရာမှာလဲလက်နဲ့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကဘာကိုပြောတာရောဆိုတော့တုဒ္ဒကိုပြောတာတဲ့တုဒ္ဒဆိုတာအကြအမြင်ဘာကိုအကြအမြင်များအမှာတော့ရသော်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေကိုအများကြီးသိရမယ်နော်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြာဝဏဝအများကြီးရှိရမယ်အလွတ်ရထားတဲ့အပိုင်းတွေရှိရမယ်။ကြံစီစိတ်ကူးနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိရမယ်။စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိရမယ်။နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိရမယ်။ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာနော်အယံကိုပဲကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်မှတ်သားထားတာတွေသိထားတာတွေနားလည်ထားတာတွေအများကြီးရှိရမယ်။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ရောတုဒ္ဒ။ကျန်တဲ့တုဒ္ဒကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။သိလည်းပဲသိပြီးတော့အကြောင်းမထူးတဲ့မသိလည်းပဲသိပြီးတော့အကြောင်းမထူးတဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့သိစရာတွေများပြားလွန်းတဲ့ဒီခေတ်မှာအဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးမရှိတဲ့သိစရာတွေကိုဒီနေရာမှာတုဒ္ဒလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်အမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင့်နိလန်ကောင်းလို့ဆိုရတဲ့တရားဒေသနာအဆုံးအမတွေကိုအတိအမြင်များတာကိုသာလည်းတုဒ္ဒလို့ဆိုတာအခုတရားနာနေတယ်ဆိုတာပြောရရင်ဓာတ်ရိုက်ပြောရရင်လက်နဲ့စုနေတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရင်သူဝင်လာပဲဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ရှိမှတိုက်ခိုက်နိုင်မှာနော်လက်နဲ့မရှိရင်မတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်တချို့ကဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြအမြင်အရင်နဲတယ်။နဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူပြောဟုံနှုံနှုံဒီလူပြောဟုံနှုံနှုံသူတို့မှဟိုပြောရလို့ရှိရင်ခွက်တွေကအခွန်တွေလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ထည့်ထားတာလည်းနဲတယ်ပေါ့။နောက်ထပ်ဘာပဲထည့်တယ်သူတို့ကဘာဖြစ်နေတော့အရင်နဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်လား။မှားရင်းတာတွေထည့်တယ်သူတို့ကဟုတ်တယ်ထင်ပြီးတော့ဒါကြီးကိုမလုပ်ထားတော့မှတ်သားထားတာတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအခြေခံနေရာအဖြစ်အခံနေရာအဖြစ်မှန်ကန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုအရင်နေရာယူထားဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့ဒါငငယ်တုန်းကဦးဇင်းအဲ့ဒါလေးကိုတွေးမိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမတွေကိုခေါင်းထဲကိုအရင်ရောက်အောင်လုပ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါငငယ်တုန်းကစာဖတ်တုန်းကတွေးမိတာပါလေ။တချို့အကြောင်းအရာတွေဒီပြည်နိုင်ငံသားပညာရှင်တွေကြီးတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးစာကောင်းပေကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကအယံအထင်ကြီးတယ်ပေါ့ဟောတကယ်တကယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကိုလေ့လာကြည့်တော့မှတချို့ဟာတွေကအဲ့ဒါတွေနဲ့သွားပြီးတော့တူနေတာတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကိုသာအရင်သိထားမယ်ဆိုရင်ကျန်တာကသိပြီးတော့အယံကြီးအထင်ကြီးတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါသူများကိုပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုတလောကတောင်အရင်တရားစခန်းတောင်ဥစဉ်ပြောမိသေးတယ်ကာရဏပါဠိတုတ်တံမှာကောင်းမွန်တဲ့အစာဟာရနဲ့ဝါလင်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်တည်းရုံညက်တဲ့အစာအာဟာရကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစလို့စိတ်လုံးဝမရှိဘူး။အရန်ကောင်းတဲ့ဥမနောက်တည်းဥစားဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘိုက်ထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဩဇာတတ်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာဟာရတွေနဲ့ဝါနေဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့အစာအာဟာရတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်လဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတုဒ္ဒရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မကုန်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒေသနာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ပြီးတော့ဟိုအ ਨੇ ဆုံးတော့ယေရှုဘုရားဒီဒေသနာတွေကိုဒီအမှန်တရားတွေကိုပြောနိုင်ဖို့ဆိုတာလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှခရခဲစီရှာဖွေခဲ့ရတာတို့ကခုခေတ်ဆိုရင်တော့တရားနာခြင်းအရန်လွယ်တာပါပဲခလုတ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့နော်စာရွက်လေးတစ်ချက်လှန်လိုက်ရုံနဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေကခေါင်းထဲကိုအလိုလိုရောက်လာမှာဒီလောက်လွယ်ကူနေတဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဘာကြောင့်အသုံးမချခြင်းတလဲစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားအရန်လွယ်ရပဲနော်။နာယူခြင်းနဲ့တံပိုးထားပြီးတော့မျက်နှိုးတဲ့စိတ်ကလေးရှိဖို့ပဲလို့တယ်။ဥစဉ်တို့ငငယ်တုန်းကနဲ့တောင်မတူဘူး။ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ကက်ဆက်နားထောင်ရဖို့ဆိုတာကနဲတဲ့ဒုံလဘာတရားကြီးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အကိုရင်တော့ကက်ဆက်ဝယ်နိုင်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးလှူမဲ့တက်မဲ့ပေါ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ကိုရင်ဥစဉ်မှဝယ်နိုင်တာလေ။ဟုတ်လား။အခုဥစဉ်တို့ဒီတရားနာဖို့ဆိုတာဘာခဲရင်လဲ။ဘာမှမခဲရင်ဘူး။ဒါကြောင့်တံပိုးထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာလက်နဲ့ကောင်းတယ်ဘာလို့ထားဖို့လိုတော့ရှူဆောင်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘယ်နှခုရှိသွားပြီတော့လေးခုရှိသွားတယ်နော်နောက်ငါးခုမြောက်ပြည့်စုံရမယ်မြို့ရဲ့အချံအရံကဘာတော့သူရဲ့ခေါင်းတွေရှိရမယ်နော်ဗလကာယရေစွမ်းတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူရဲ့ခေါင်းတွေအများကြီးရှိရ တဒီစိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုရင်လေသူရဲကောင်းရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီသူရဲကောင်းကဘာလဲဆိုတော့ဝရိယတဲ့ဟုတ်လားဘာလဲတော့ဝရိယနော်ဝရိယဆိုတာစူးစမ်းအထောက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေမှာဝရိယကဘယ်လိုဝရိယတော့သမ္မပဒံလုံးလာဝရိယသမ္မပဒံဆိုတာကကောင်းစွာစူးစမ်းအထောက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရကောင်းစွာစူးစမ်းအထောက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်စေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အထုတ်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုအကျိုးပေးခွင့်မရခင်မှာဖြည့်ဆည်းပြင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အထုတ်တာမျိုးဟောအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အထုတ်တာမျိုးဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုခိုင်မြဲတိုးတက်များပြားသွားစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားအထုတ်တာမျိုးကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်တာဝဘခေါ်တော့သမ္မပဒံလုံလဝရိယလူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်တာမဖြစ်ဖို့ဟုတ်တာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာပါပဲမကောင်းတာမဖြစ်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာဒါတက်တော့ရှော့လို့မရတော့ဘူးเนาะဒါတက်ရှော့ခြင်းတော့သတိလေးထားဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ပြောရင်လည်းပြောလို့ရတယ်အောင်ဆိုသတိထားလိုက်တာနဲ့မကောင်းတာကတားပြီးသားဖြစ်တယ်ကောင်းတာကဆောင်ရွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟောတရားလေးတွေကအကျင့်ကနေအကျင့်ကိုသွားတတ်ဖို့လိုတယ်လို့အကျင့်ကနေအကျေကိုလည်းသွားတတ်ဖို့လိုရယ်เนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကုသိုလ်ပယ်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်တာနှစ်မျိုးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်တာနှစ်မျိုးအဲ့ဒါကိုချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လုပ်တာရယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာရယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပမာဒဆိုတဲ့သတိလေးနဲ့နေလိုက်တာဟုတ်လားသတိနဲ့နေလိုက်ချင်းဒီပင်လေအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အချက်ခုတ်အကုန်ပြန်ဖဲဒါကြောင့်လည်းပဲဒီတကသုံးပုံမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအားလုံးတို့ရဲ့အနှိမ့်ချုပ်တဲ့အပမာဒဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုသတိလေးကိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားတာကိုဘာလို့ခေါ်တော့လုံလဝရိယခြံနေကြိုးစားအထုတ်မှုကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်သတိဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယကိုဒီနေရာမှာသဗ္ဗပါဒလုံလဝရိယလို့ပြောတာဟုတ်လားသတိဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာမကြိုးစားဘဲနဲ့သတိကအလိုလျောက်မိုးကြွေကိုရလာမှာလားမညာဘူးနော်ဒါကလည်းပဲယုံကြည်မှုခိုင်မြဲစွာနော်ဒီဆောက်ပြီးတော့ဝရိယနဲ့ကြိုးစားမှသတိလေးကဆင်းဆဲမပြတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောရှိဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝရိယမရှိဘဲနဲ့သူရဲကောင်းနေမရှိဘဲနဲ့တိုက်မဲ့ခိုက်မဲ့လူမရှိဘဲနဲ့ဒီမျိုးလုံခြုံမှုရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးနော်ရန်သူကိုတကယ်ချင်းဆိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကအကြီးအကျယ်လွတ်အပ်လာတဲ့အပိုင်းမရှိဘူးလားသူတို့မရှိဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကျန်တာကအသက်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေတာလေဟုတ်တယ်မို့လားကာကွယ်မှုမှာအဲ့ဒါလိုပဲလုံလဝရိယကင်းသွားတာနဲ့ဒီစိတ်ကဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဘာမှအဆောင်ရှောက်မရှိတော့ဘူးရန်သူကကြိုက်တယ်လို့ဝင်လာလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လုံလဝရိယကိုအစွမ်းထက်တဲ့သူရဲကောင်းကြီးတွေနဲ့ဦးစားဟိုခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ဥမာပေးထားတာအလွန်မှအောင်ဝင်ဝင်ကြတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တော့အတော်ကြီးတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတယ်ကမနှုတ်ခုရှိသွားပြီတော့ငါးခုရှိသွားပြီနော်၆ခုမြောက်ကဘာပြောတော့ဒောဝါရိကတကားဆောင်နော်စိစက်တဲ့တေးကြတဲ့မင်္ဂလာစွာဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့တကားဆောင်တဲ့အတိအကျလေးမြတ်စွာဘုရားတော့အဲ့လိုဟောတယ်ဟုတ်လားလူဝင်လူတွေကိုသိယုံမျှတယ်မကဘူးဒီလူကလူကောင်းလားလူဆိုးလားလက်သင်ခံတဲ့လားလက်သင်မခံတဲ့မူလားဝင်ခွင့်ပေးတဲ့လားမပေးတဲ့မူလားဒါတွေကိုပါဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ရေစွမ်းအကြီးအသေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တကားဆောင်အဲ့တော့တကားဆောင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့တတိကိုပြောတာတဲ့မြို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာတကားဆောင်ဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကရှိနေဖို့လိုသလိုတော့စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာတတိဟာလည်းအရေးပါဆုံးနေရာကရှိနေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တတိရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပဲဒီနေရာမှာပေးထားတဲ့ဥမာလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့တွေ့ကြည့်တော့တကားဆောင်တတိလွတ်တာနဲ့ချုံရင်းတာနဲ့ဒီမျိုးဟာအချိန်မရွေးဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တော့တတိမရှိဘူးဆိုတာဒီစိတ်ဟာလည်းပဲအချိန်မရွေးဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့နေရာမှာတလုံးနဲ့တိတိမိမိဟောပြီးဆိုတော့ကျန်တာတွေမပါတော့ဘဲနဲ့တတိကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာမရှိဘူးလားရှိရနော်တတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တတောဘိက္ခုပရိပစီနော်တတိယဝိယဩမတ်တော်ဒေသမနေဝမတ်တကေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယတတောဘိက္ခုပရိပစီတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုသွားပြီးတော့အမှတ်ရကောင်းမှလောင်နေတဲ့မိကိုငိမ့်တယ်လို့မျိုးရင်းမှစုနေတဲ့လံကိုနှုတ်တယ်လို့မျိုးတဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အထင်မှားနေတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုနှုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖယ်ဖို့လိုအပ်တယ် အဲ့ဒါဘာနဲ့ကြိုးစားရမှာလဲဘာနဲ့ဖေးရမှာလဲလို့မင်းတတိနဲ့ကြိုးစားအထောက်ရမင်းရဲ့ဟောတတိကိုပဲအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေမှာတတိကိုပဲမျက်စွာပြဟောရနော်ဟုတ်လားကျန်တာတွေကအချမ်းရင်နေနဲ့လိုတာတော့အမှန်ပဲဟုတ်လားသို့တော့အတူချုပ်ဟောတာလေးတွေကြတော့တတိကိုပဲမျက်စွာပြဟောတော့တာတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့အရေးပါမှုကိုပေါ်လွင်စေခြင်းလို့ပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အခုတကားဆောင်ကိုမျက်စွာပြဘာလို့ဟောတော့တတိလို့ဟောတယ်နောက်ဆုံးခုနှစ်ခုမြောက်ပြည်စုံရမယ်အချံရံကဗါတဲ့တော့နော်အုတ်တရိုင်းကြီးမြို့ရိုးကြီးအဲ့ဒါကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အင်္ဂရေနဲ့အချားအပေါက်ကလေးတွေတောင်မရှိရအောင်နော်တည်တည်ချာချာနော်ပြုလုပ်စီမံထားတဲ့အလွန်မြင့်တဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့အုတ်တရိုင်းကြီးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအုတ်တရိုင်းကြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်ရန်သူဝင်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒီအုတ်တရိုင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာဆိုရင်ပညာကိုပြောတာတဲ့ဟုတ်လားဘုရားတိုင်းဆိုတော့ဘာကိုပြောတာတော့ပညာကိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့ပညာကတော့အစဉ်အမျိုးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့အချိန်ကစပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စေတနာတို့ရဲ့စွန့်ရည်သတိကိုသိတာပညာပဲကောင်းတဲ့စေတနာကုလဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်နောင်လဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်ယုံညံ့တဲ့စေတနာကုလဲဆင်းရဲတယ်နောင်လဲဆင်းရဲစေလိမ့်မယ်ဟောစေတနာတို့ရဲ့စွန့်ရည်သတိကိုအမှန်တိုင်းမြင်တာဟာပညာပဲတဆင့်တက်ပြီးတော့ပြောနော်တဘာဝတရားတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးတက်တဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေတာလို့သိတာလဲပညာပဲဒီသဘာဝတရားတွေကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမို့အကြောင်းပဲဖြစ်တာမို့ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတွေလို့သိမယ်ဆိုရင်တခါထပ်ပြီးတော့မြင်မာတဲ့ပညာဖြစ်သွားပြန်တယ်တခါအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ကြောက်ွယ်လိုက်နေတဲ့သဘောတည်မြဲတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးထပ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်အစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်လို့သဘာဝတရားတို့ရဲ့သိနိုင်ခဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးကိုလည်းမြင်မယ်ဆိုရင်ဒါပါလေပညာဝိပဿနာပညာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တဘာဝတရားတွေကိုအစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေလို့သိတာအစ်ဖြစ်တိုင်းသောတော့ကဖြစ်ခဲ့တာမရှိတော့ဘူးဆိုတာအလိုလိုနားလည်ပြီးသားပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖြစ်တိုင်းတတိလေးသာဖြစ်တိုင်းတတိသာတက်နိုင်တဲ့မြတ်ပြစ္ဆုတ်ပံလေးကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြတ်သားသားလေးကိုရအောင်လို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဦးဇင်းအခုအပြေးသွားလေးပြောလိုက်တာပညာ၄မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်စေတနာရဲ့အစွမ်းတတိတွေကိုသိတာမြင်တာပညာသာလို့ပြောရင်ကမ္မတက္ကတာပညာပေါ့ယုံနံသဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တာလည်းပါလေပညာသာလို့ပြောရင်ဘယ်လိုနာမည်တက်မလို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒပညာနာယုတ်တာရှိတယ်လို့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုမပါဘူးဟုတ်လားဖြန့်စင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့သိတာပညာသာလို့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလို့ပစ္စယပရိကဟပညာအကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိရဟုတ်လားအစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးရင်တောင်လျှောက်ပြောက်သွားတဲ့သဘောတည်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးလို့ဒီသဘောဝတရားတို့ရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိတာကြတော့ဘာပညာလို့ပြောလဲဝိပဿနာပညာတော့ထူးထူးခြားခြားမြင်သွားတယ်ပေါ့တာမန်ဖြစ်တဲ့ကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မှာအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အမြင်ကမပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရှင်းကြအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တော့မြုံမှန်းထားကြတယ်အကြီးရကျယ်ထားပြီးတော့ကြိုးစားနေကြရတယ်မဲ့ညာပုံညာဆိုတာကိုမရနိုင်ဘူးလားရတယ်နော်အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်တော့သူကအစ်င့်အမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရသွားပြီနော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ပညာလို့ဆိုရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီပညာအစ်င့်စင့်မြင်မားပြီးတော့သွားတဲ့ဒီပညာအဲ့ဒါပါလေဥဒရိုင်းကြီးပဲတဲ့မြို့ရိုးကြီးပဲတဲ့ဟုတ်လားသူအစ်င့်နဲ့သူကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ခြေခြေပြင်းပြင်းမြင်လက်ဖို့လိုတယ်။တော့လောကလူတွေဝေဖန်ကြည့်လိုက်။စေတနာရဲ့စွန့်ဤတတိကိုမြင်တဲ့ပညာရှိတဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီပညာမရှိတဲ့လူဘယ်သူတွေကများမလို့ထင်လဲ။မရှိတဲ့လူကများရနော်။ဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲမှာတောင်မှကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပါတယ်ပြောနေတာတချို့ကစာလိုပဲပြောနေတာလေ။တကယ်စေတနာရဲ့စွန့်ဤတတိကိုတကယ်သိတာမြင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမမြင်လို့ပဲသူတို့မကောင်းတဲ့စေတနာတွေနဲ့ယုံဉာဏ်ဆူဆူဝါးတွေလုပ်နေတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားသိမြင်တဲ့ပညာတရားရှိဖို့ဆိုတာထင်တယ်လို့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြေခံပညာလေးတောင်မှနော်အားနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိယုံနာမရှိတယ်လို့တကယ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ပြီးပြင်းမြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်သေးဘူးဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်သေးဘူးအစ်ဖြစ်နေတာပဲတောက်လျှောက်ပြောက်ွယ်လိုက်နေတာပဲဆိုတာသိဖို့လည်းပဲမလွယ်သေးဘူးစူးစမ်းအထောက်အမှုရှိမှရမှာနော်အခုတတိထားနေခြင်းကအဲ့ဒီမလွယ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးတွေကိုရအောင်လုပ်ယူရမရောက်ဘူးလားဟုတ်တယ် ကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်ဖို့လွယ်နော်အဲ့ဒီပညာရအောင်တတိနဲ့ဥစဉ်တို့တွေကြိုးစားပြီးတော့ရှာဖွေကြတာပါပညာဆိုတဲ့မြို့ရိုးကြီးဥဒ္ဒတိုင်းကြီးကိုတတိနဲ့မလုပ်နေကြတော့တိဆောက်နေကြတာဝရိယနဲ့ပံ့ပိုးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားသိရင်သိသလောက်မြင်ရင်မြင်သလောက်နားလည်မှုတွေတိုးတက်ရင်တိုးတက်လာသလောက်ပညာအဆင့်မြင့်လာတဲ့ပညာကိုပိုင်းလာတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်နော်ဒါကြောင့်လုံကြုံနဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့မြို့ရိုးကြီးတိုင်းကြီးကောင်းဖို့လေလိုအပ်တယ်။အချမ်းညာဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့ခုနှစ်မျိုးနော်။ပါကျန်နေသေးတယ်။အာဟာရ၄မျိုးတဲ့အဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောမှမို့လို့အချိန်ကိုသိပ်ပြီးတော့မချန်တော့တာဟုတ်လား။အာဟာရ၄မျိုးတဲ့။ရန်သူတွေဝိုင်းထားတဲ့သုံးဖို့ရန်သူတွေနဲ့တိုင်မဲ့ခိုင်မဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးသူမျိုးသားနော်ဒီဘက်ကလူတွေအတွက်အာဟာရဆိုတာခိုင်ခိုင်မာမာအပြည့်စုံစုံရှိထားဖို့မလိုဘူးလား။ဧခာပြတ်တော်တာနဲ့ရှုံးမှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့အာဟာရဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့မင်းဇန်၄ပါးကိုပြောတာတဲ့တော့ထင်းမြက်ရေအတမျိုးစားအတမျိုးပဲရအတမျိုးဆေးရအတမျိုးလို့အသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားဟောရနော်အဲ့တော့ထင်းမြက်ရေဆိုတာပထမဇန်ကိုပြောတာတဲ့နော်နိဝရဏတရား၅ပါးကိုအပေရှားပြီးတော့ဝိတဝိစာဒပီတိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့နော်ဇန်အင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားလို့စိတ်ထဲမှာတော့ချမ်းသာမှုနဲ့အပြည့်စုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုဒါပထမဇန်လို့နားလည်ရမယ်။ဩတရားဘာဝနာကျိုးစားအထောက်ရင်းနဲ့တချို့ဥအကိုပထမဇန်ရနေလို့ရနေမှမသိတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့။ဟုတ်လား။ဝိတ္တဝိสารနော်ကျန်စီတဲ့သုံးသက်တဲ့ဒီအာယုံလေးကိုနော်တခြားကိလေသာဖြစ်เสียအနေထားမရှိဘူး။ဒီအလွန်ဖြူရှင်တဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ဒီအာယုံလေးကိုအဖန်ဖန်ကျန်စီသုံးသက်ဒါစိတ်ကဘာဖြစ်တော့ကိလေသာကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပီတိဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုလေးရှိပီတိဆိုတာနှစ်သက်မှုလေးကိုပြောတာစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်နေတယ်ဒီအနေသားလေးကိုနှစ်သက်နေတယ်အဲ့ဒီနှစ်သက်မှုနောက်ွယ်မှာဘာရှိတော့ဆိုတော့ချမ်းသာမှုလေးရှိတယ်ဒုက္ခနော်ပြီးတော့ဘာရှိတော့ဆိုတော့ဧကကတဓာတ်လေးမှာငြိမ်းနေတယ်ဘယ်နှမျိုးတော့၅မျိုးအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ပထမဇန်နဲ့ဟုတ်လားဒုတိယဇန်ကျတော့ तू ကအစစ်မြင့်သွားတယ်ဝိတ္တဝိสารကျန်စီခြင်းသုံးသက်ခြင်းဆိုတာကျန်ထန်းနေကျန်စီသုံးသက်နေတဲ့အဆင့်ကိုသူကမဟုတ်တော့ဘူးသူကပိဋိယဒုက္ခရဲ့ဧကရတာရဲ့နှစ်သက်ခြင်းချမ်းသာခြင်းတည်ငြိမ်ခြင်းဒါလေးနဲ့ပွားနေအဲ့ဒါကိုလည်းခေါ်တော့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကျတော့ပိဋိဆိုတဲ့နှစ်သက်နေရတာကွာဆိုတာနည်းနည်းကျန်ထန်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ပိဋိကိုသူကမဖြစ်တော့ဘူးဒုက္ခရဲ့တည်ငြိမ်မှုရဲ့ချမ်းသာမှုရဲ့တည်ငြိမ်မှုရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တော့တတိယဇန်သတုဌဇန်ကျတော့ဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆိုတာကွာဆိုတာနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဥပေက္ခာလောက်မငြိမ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဒုက္ခနေရမှာဘယ်လိုရောက်လာတော့ဆိုတော့ဥပေက္ခာရောက်လာတယ်ဥပေက္ခာရဲ့ဧကကတာเนาะအလယ်လက်လေးလူရှုမှုနဲ့ငြိမ်နေတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့သရုဒ္ဓဇံတဲ့ဒါဇံရဲ့သဘာဝလေးတွေကိုနားလည်ဖို့ပြောပြတာဟုတ်လားအလွန်မြင့်မားတဲ့စိတ်ရဲ့အကြီးအသေးတွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြေအနေလေးမျိုးဇံလေးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကအာဟာရကြီးလေးမျိုးလို့သုံးတယ်เนาะမြို့သူမြို့သားเนาะဒီမျိုးကအဝဲဆောင်ဆောင်ပဲပုံကိုယ်လေးဒါတွေအတွက်အာဟာရပြည့်ပြည့်စုံစုံလိုအပ်တယ်လို့မျိုးဒီစိတ်ကိုအကိလေသာတရားတွေဝင်ရောက်နှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်မှာနော်သူနိုင်ကိုနိုင်အကိုဘက်ကတွန်းလှန်တဲ့အနေအထားမျိုးလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်မှာရိတ်ခါတောင့်တောင့်တင်းတင်းခိုင်ခိုင်မာမာအာဟာရအားကောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာတော့အဓိကပြောရရင်တော့ဇန်လေးပါးကိုနော်တမာတိလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရကောင်းတယ်ဟုတ်လားအစဥ်ကြီးတို့တမာတိကိုဟောတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဇန်တွေကိုဟောတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥကြီးတို့ပြည့်တဲ့ပေါင်းတို့အောင်တို့အာဟာရဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးဒါကဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဥတော်မြို့ကိုတနည်းအားဖြင့်ဒီစိတ်ဒီဥတော်မြို့ကိုရန်သူတွေဝင်ပြီးတော့မနှိမ့်ဆက်ဖို့အတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစီအရင်တနည်းအားဖြင့်ပြည့်စုံရမယ်အည်သွေးအင်္ဂါရက်တွေကိုဥပမာဥပမေးရလေးနဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိုးပြီးတော့ဥကြီးတို့တွေနားလည်မှုကျေပြန့်တော့တာမရှိဘူးလားရှင်နော်အဲ့တော့နေတန်းတုန်းကနော်သူတို့နေခဲ့တဲ့မြို့ကတပုန်တွေဝင်ပြီးတော့သိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဆင်းရဲနေခဲ့ရတယ်လို့ယဟန်တွေကအဲ့ဒါလို့ရှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဂါထာတပုဟောတာကိုမမေ့နဲ့နော်ပစ္စန္ဒတိနေကြားမြို့ကလေးကိုအတွင်ရောအပြင်ရောကောင်းကောင်းလုံခြုံအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးကိုကိုကိုကိုစိတ်ကိုလည်းပဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်နော်ဒီလိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်အောင်ကောင်းမှန်းတည်တာကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့နည်းတွေကိုတည်တာဟာဒီသာသနာနဲ့တွေ့မှသာလေသိနိုင်တာဒါကြောင့်ဒီအခွင့်အရေးဒီအခါကောင်းလေးကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့မကြော်လွန်စေနဲ့တကယ်လို့လားဆုံးရှုံးသွားမယ်ထိထိရောက်ရောက်ဒါကိုအသုံးချလိုက်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာငရေကြသည်အထိပူလွန်ရတာတွေပင်ပန်းရတာတွေရှိနိုင်တယ်အ ဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့အဲ့ဒီဂါထာလေးကအဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်အခုဥပမာဗန္ဓမျိုးတော့ခုနှစ်မျိုးနော်အချမ်းရံခုနှစ်မျိုးနဲ့အာဟာရလေးမျိုးဆိုဥမာက7မျိုးတောင်ဖြစ်သွားလဲပေါ့ဟုတ်လားငါကတော့ဘုရားတုတ်တန်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားစိတ်ကိုမျိုးနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့နော်ကိလေသာတရားကိုရန်သူနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုနော်ဆင်းရဲမှုမရှိအောင်ပူလောင်မှုမရှိအောင်ပင်ပန်းမှုမရှိအောင်ငြိမ်သက်မှုချမ်းသာမှုအေးချမ်းမှုနဲ့နော်ပြပြပြင်းပြင်းလေးနေနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုဒါမျိုးဆိုပါဗျာဥမာနဲ့ဟောတာဟုတ်လားတရားတရားဆိုတဲ့တကားဆိုင်ကြီးတကားတိုင်ကြီးကိုနဲ့ဆိုင်စွာစိုက်ထူနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားခီရီဆိုတဲ့ကျုံကြီးကိုလည်းပဲနဲ့စွာကျဲစွာတူးနိုင်ရမယ်ဥဒ္ဓပါဆိုတဲ့လမ်းမကျဲကြီးကိုလည်းမြင့်မြင့်ကျဲကျဲဖောက်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြတော့ပါလားမတော့တုတ္တလို့ဆိုရဲလက်နဲ့ကောင်းနေလဲပဲစူဆောင်းထားရမယ်ဝရိယလို့ဆိုရဲသူရဲကောင်းနေလဲအများကြီးရှိရမယ်တိုက်ခိုက်ကြီးကောင်းရမယ်ပေါ့နော်တကားဆောင်လို့တတိဆိုရဲတကားဆောင်လည်းပဲရှိရမယ်ပညာလို့ဆိုရဲမြို့ရိုးကြီးဥဒ္ဒရာကြီးလည်းပဲခံခံခံခံတည်ဆောင်နိုင်ရမယ်အာဟာရလေးမျိုးကဘာလဲတော့ဇန်၄ပါးလို့နားလည်ရအောင်နော်တစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်တည်ငြိမ်မှုတမာတိလို့ဒီလိုမယ်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတတော်ကောင်းတို့သည်အတိညာဉ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်တန်ဖိုးဖြစ်လို့မရတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာမြတ်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခိုက်မှာတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးအလုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနောက်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ညပေးတဲ့ကောင်တတော်ကောင်တို့ကြိုးပမ်းအထောက်အကျရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တွေရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မေညာပူညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုရကုန်ရာတည်ကဲအလုံးဆုတောင်းရမြတ်ဝေကြရအောင်နော်အရှင်ဘုရားသာဓိတော်တို့သည်ရှင်နေရခုပြုလုပ်အပ်သောသာနာတိလာ
1: သာနာတ
0: ိလာမာရီပြင်ညာမ
1: ာရီပြင်ည
0: ာကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသိုလ်က
0: ဆုစုတို့သည
1: ်
0: မေညာဖို့ညာ
1: မေညာဖ
0: ို့ညာနိဗ္ဗာန်ကို
1: မေည
0: ာကိုမျက်မှောက်ပြုညာမ
1: ျက်မှောက်ပြု
0: ညာအကောင်းသော
1: အကောင်းသော
0: အထောက်အပံ့
1: အထောက်အပံ့
0: ရှိပါစေတည်းသာသီ
1: ဤကောင်းမှု
0: ဤကုသိုလ်တို့ဤ
1: ကုသိုလ်တို့
0: ဘုရားကိုအသက်ရှင်ရှာ
1: အသက်ရှင်ရှာ
0: ရှင်မရှိဖြစ်ကုန်သော
1: ရှင်မရှိဖြစ်ကုန်သော
0: ဘုရားမိဘ
1: ဘ
0: ုရားမိဘဤမျိုးသားချင်းတို့အားဤမျိုးသားချင်းတို့အ
1: ား
0: သာထား၍သာထား၍
1: 31
0: ဘုရင်ဒီကုန်သော
1: ရှင်
0: ဘုရားတတဝအနန္တတို့အား ဘုရားတတဝသတ္တုထမြတ်
1: တ
0: တ္တုထမြတ်ဤဝိငှားပါ၏
1: ဤ
0: ဝိငှားပါ၏မြရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ
1: ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ
0: ဈာမဈာ
1: မ
0: ဆန္ဒကြသည
1: ်

သနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြာသူလိုက်ပြီးကျော်ဆန်းနေရ2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်စံကြောင်းမြို့နယ်ခတ္တာလန်24ပြည်နေအိမ်၌ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်တော်မိခင်ကြီးတော်ကြိုင်မော်3နှစ်ပြည့်အတွက်ရှိစုကျင့်ပါအပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောအငင်းပွားသူတို့၏အတွင်ရေးများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဩနနာပနာမအာသီတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါတုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပမိယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလလျာတင်ချေတိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပါအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္ဇာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုစက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအတ္တဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းရင်တို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချိတ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလွလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အငင်းပွားသူတို့ဤအတွင်ရေးများလို့လောကမှာအငင်းမပွားတဲ့အဖွဲအစီအငင်းမပွားတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ထို့အငင်းပွားကိုအငင်းပွားမှုကိုလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာဖရာယန္တာမှာလွန်မြောက်တာဇန်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေကအငင်းပွားမှုကိုလွန်မြောက်နိုင်ကြဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအတွင်ကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချိန်တက်နေပြီမဲ့တစ်ချိန်မှာအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်ဖြစ်လာကြတယ်။ဟောတနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္ဂနွေလည်းအငင်းပွားတယ်။တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးနဲ့တရွာနဲ့တရွာမိသားစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်မိသားစုအတွင်းမှာဆိုတာတော့အပြန်အလှန်ငင်းပွားမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့။ဒါကအမှန်တမ်းမှထင်ရှားတဲ့လောကကြီးဟာဘယ်နေရာပဲကြီးကြီးအငင်းပွားမှုလေးတွေရှိတယ်အငင်းပွားဆိုတာမတူညီတဲ့စကားတွေကိုပြောကြတာပေါ့။ तू ကတစ်မျိုးပြောတယ်၊ကိုကတစ်မျိုးပြောတယ်။ပါဠိလိုအငင်းပွားတာကိုဝိဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ဝိမတူညီတဲ့စကားမျိုးကိုဝါဒပြောဆိုကြတာ။တယောက်နဲ့တယောက်အငင်းမတူဘူး၊အငင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဆန့်ကျင်တဲ့စကားကိုပြောကြတာ။ဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်လောကလူသားတွေဟာချင်းချင်းကွဲလဲတဲ့စကားတွေပြောရင်ကနေပြီးတော့ဒီကကြီးမားတဲ့ဟိုအငင်းပွားမှုကြီးတွေဟာဒီအခြေခံကစလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီကွဲလဲမှုတွေအငင်းပွားမှုတွေဟာရှေးခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ခတ္တယဆက်မိမျိုးနယ်အချင်းချင်းလည်းပဲအငင်းပွားကြတယ်ပြမနာဇတ်လို့ခေါ်တဲ့ပြမနာအမျိုးနယ်ချင်းချင်းနဲ့အငင်းပွားတယ်။ဂါပတိလို့ဆိုတဲ့တမန်ရတုရတကြားထဲမှာလည်းပဲချင်းချင်းအငင်းပွားကြတယ်လို့ဒီအငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိလာစရာသိရှိစရာစာပေကျမ်းကထဲမှာမေးခွန်းပေးပြီးတော့ဖြေထားတဲ့အဖြေလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတုတ်ကအာရမထန္တာတုတ်လို့ခေါ်တယ်။အာရမထန္တာဆိုတာပုံနာကြီးတူရဲ့အမိပဲသူကမေးတာလူချင်းချင်းအငင်းပွားနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမေးခွန်းက general point မေးထားတာဖြေတာလည်းပဲ general point နဲ့ပဲဖြေရတယ်အငင်းပွားစရာတွေအကြောင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နာမည်တက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားတာပေါ့နော်သူကဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတာလားလူမှုရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတာလားအမွေရလိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတာလားဆိုတာဒီနည်းမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားတာလားဆိုတာဒါတွေမျိုးမျိုးတော့လာတာပေါ့နော်မှန်ပါပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အငင်းပွားမှုဆိုတာဟာလောကကြီးမှာရှိနေစေပဲအဲ့တော့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းတစ်ခဏပဲရှိနေကြတဏ္ဍာန်နဲ့တဏ္ဍာန်လည်းကြည့်လေဘော်ဒါလိုင်းဆိုတဲ့ဒီငယ်မြေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ငင်းပွားနေကြတာမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းထားတော့ပြီးနေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကချိန်ရွေးထားပြီးတော့ငင်းပွားမှုတွေဖြစ်တယ်သူပိုင်တယ်ငါပိုင်တယ်ဆိုတော့ငင်းပွားမှုအများပိုင်မှုထားတဲ့ဒီလိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ရေပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်လေရေပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငင်းပွားတယ်ဒါလောကကြီးကိုဟိုကြိထက်ဖို့ပြောတာနော်မှန်ပါပါငင်းပွားမှုတွေကအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာအငင်းပွားတာလည်းရှိတာပဲမျိုးစုံပဲအဲ့ဒီအငင်းပွားမှုတွေမှန်တယ်များဘာကနေစတင်လာတာတုန်းဆိုတာအကြောင်းရင်းကိုနားလည်ဖို့ရသဗျာသခင်ကိုရမြတ်ရဲ့တရားတွေထဲမှာအကြောင်းရင်းကိုပဲစားတယ်မူလအကြောင်းအနိကအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေးဖို့ဆိုတာအတ္တမအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့သစ္စာလေးပါးဟောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းရင်းကိုရှာပြတာပဲမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခဆိုတာကဲရထားတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏနေဒီနှစ်ခုဟာရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာကျင့်တတ်စရာမကောင်းဘူးဘောက်ချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်တဏှိတရားဟာယူရင်းပြည့်ပြားလာတယ်နောက်ဆုံးမှာတည်ဆုံးသွားကြခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာခိုင်မြဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးမခိုင်မြဲတဲ့ကြားမှာလည်းပဲဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးပေးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလို့ကျင့်တတ်စရာမကောင်းတဲ့စကလုံးနဲ့သူ့ကိုညှိပေးထားတာเนาะမှန်ပါပါဗျာအ
ဲ့ဒီကျင်နှက်เสียမကောင်းတဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသမုဒိယလို့ခေါ်တာပဲသို့သောဒီတစ်ခုတည်းလားလို့ဆိုတစ်ခုတည်းလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးအဓိကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောရတယ်အကုန်လုံးပြောလို့မရဘူးအဓိကအကြောင်းပဲပြောတာပဲမူလအကြောင်းအဓိကအကြောင်းရှိလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟောတဲ့အခါမှာကုသိုလ်အဟုတုတွေအကျိုးပေးဖို့အစဉ်နဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမအက ியூ မြူလေးရှင်းဖြစ်တယ်ကံတရားတွေဟာလူတွေဟာစုဆောင်းမိတယ်ကောင်းတာလည်းလုပ်မိတယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်မိတယ်ဘာရှိနေလို့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာတွေကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်နေရတာလဲလို့ဆိုမေးလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာရှိနေလို့အဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်မသိခြင်းပဲတော့အတိညာပြည့်စုံသွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမအကောင်းဆိုးဆိုတာနှစ်ခုအဆိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆိုတာလည်းတတ်မှတ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကံတရားဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာကောင်းချိုးဆိုးချိုးပေးမဲ့ကံတရားတွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာရှိနေတယ်ဗျာသင်္ခါရဆိုတာရှိနေမယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာတခုတည်းလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးအဓိကပါရဏအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောတာသူကအရေးပါတယ်သို့တော့သူနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအခြားအကြောင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့သူတို့ပြောတာဆိုပါတော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာမျက်လုံးရဲ့မြင်စရာအာရုံရဲ့ဒီနှစ်ခုစုံငင်းညောင်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုဒီအကြောင်းနှစ်ခုတင်လားလို့ဆိုဆုံတိုင်းမြင်သလားလို့မေးလို့ရှင်ဆုံတိုင်းတော့မမြင်ဘူး attention လို့ခေါ်တဲ့မနတိကာရဆိုကြာခံလေးရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီမြင်မှုမှလည်းပဲထင်ရှားဖို့အတွက်အလင်းရောင်ဆိုတဲ့အကူအညီအားရှိသေးတယ်ဒါတွေကိုထည့်မပြောဘဲနဲ့ယသဗျာအကြောင်းနှစ်ခုတည်းကိုပြောတာဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုအဓိကအကြောင်းနှစ်ခုပြောတာအဲ့ဒါလိုပဲဖခင်ရဲ့တရားတော်ဟာအကြောင်းအကျိုးစနစ်တကျရှာဖွေလေ့လာပြီးတော့အကြောင်းတရားရှိနေတယ်များအကျိုးတရားရှိနေမှာပဲဆိုတော့ဒီအမြင်ဆိုလိုတာကသဒ္ဒနာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းရှိနေသေးတယ်များအကျိုးရှိနေဦးမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဒါပြောတာပဲအကြောင်းရှိနေရင်အကျိုးရှိနေဦးမယ်အကြောင်းတရားဖြစ်နေရင်အကျိုးတရားတွေဆိုတာဖြစ်နေဦးမှာပဲလို့ဒီလိုမြင်တဲ့အမြင်မျိုးပါအဲ့လိုမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးရှိတုံးဆိုရင်တဖက်ကကြည့်အကြောင်းတရားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အကျိုးတရားမရှိတော့အကျိုးတရားမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်အကြောင်းတရားမရှိအောင်လုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့ဒါထွက်ပေါက်ကိုရှာတွေ့နိုင်တဲ့ဤစနစ်တစ်ခုကိုပေးတာဆင်ញင်တွေးခေါ်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုနော်သို့တော့ logic နည်းနဲ့တွေးခေါ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဓာတနာတမ္မန်နဲ့တွေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ကလက်တွေ့လိုက်နိုင်တဲ့ဤနဲ့တွေးခေါ်တာများစွာဗျာဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါလက်တွေ့ရှိနေတယ်ဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းတရားမရှိတော့ရင်ဟိုအကျိုးတရားမရှိဘူးဒါဖြင့်သူအကြောင်းတရားမရှိအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဤစနစ်ကိုကျင့်စဉ်တစ်ခုလည်းမြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားတရားတစ္ဆာလေးပါးကိုကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေတဏှာမှာဖြစ်နေတာတွေအလုံးဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဘယ်သူကလှုပ်ဆောင်နေတာတုံးလို့ပဓာဏအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသမုဒိယဆိုတဲ့တဏှာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသမုဒိယဆိုတဲ့တဏှာဒီအကြောင်းရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒုက္ခတွေရှိနေဦးမှာပဲဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေရှိနေတာမရှိတဲ့နေရာရောရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်ဒုက္ခនិရောဓအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်သွားတဲ့နေရာရှိနိုင်တယ်ဒါဖြင့်အဆုံးသတ်သွားတဲ့နေရာကိုရရှိနိုင်တဲ့နိလန်ရောရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်နိလန်ကဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နိပฏิပဒါလို့ဆိုပြီးတော့မဂ္ဂတစ္ဆာဟောတာဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ချင်းစဉ်တစ်ခုကိုတစ္ဆာလေးပါးဟာအချင်းဆုံးနည်းနဲ့ရှင်းပြောထားတာပဲပြောမယ်ဆိုဝိပဿနာချင်းစဉ်ချင်းတာတစ္ဆာနဲ့ချင်းတာပဲပေါ့တစ္ဆာလေးပါးဆိုတာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုပြောပြတာပဲအမှန်တော့တာမအားဖြင့်နေဘုန်းကြီးတို့တွေမှာဘာပဲဖြစ်နေတုံးဆိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနဲ့တွားနေကြတာတဏှာနဲ့သွားနေလို့ရှင်ဒုက္ခသမုဒိယဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေတဝဲလည်လည်နဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့တဏှာခီးကြီးကိုရှောက်နေကြတာ။ကဲတဏှာကညှိဝေလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတဏှာကထွက်ပေါက်ကြတော့ရှိနိုင်သလားဆိုဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခនិရောဓရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုမြင်စေတယ်မြတ်စွာဘုရား။ကဲဒုက္ခនិရောဓရှိပြီဆိုတာသိပြီအဲ့ဒီကိုသွားဖို့နီးလန်းရှိမှကိုတခါတရံကြတော့မြေကြီးထဲမှာယရနာတွေရှိတယ်လို့သိပြီမယ်လို့တူးနိုင်တူးဖော်နိုင်တဲ့နီလန်းမရှိရင်မသိဘူးလေမရနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့နီးစနစ်ဟာမတမ်းမရေးကြည့်လို့ဝေးပေါ့
အဲ့ဒါကိုပြလို့ရသဗျာဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပฏิပဒါဒုက္ခနိရောဓတို့ဆက်ရောက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလို့ဒီလိုရှင်းပြတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်။ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ဤစနစ်ပဲ။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုရှားမတွေ့ဘဲနဲ့လက်ခံရတာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဒီလိုပြောတာပဲနော်။အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုမလို့ခြင်းနဲ့အကျိုးတရားဟာတစ်ခါတည်းရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဒီအကြောင်းတရားရှိနေသေးသမျှတော့အကျိုးတရားရှိမယ်။ဒါကြောင့်မို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုရှင်းတဲ့အခါမှာအိမတမိန်တတိဣရန်ဟောတိဒါရှိနေရင်ဟိုဟာရှိနေတယ်။အိမတဥပ္ပါဒဣရန်ဥပ္ပစ္စတိဒါဖြစ်နေလို့ဟိုဟာဖြစ်ရတယ်။ဟောအဖြစ်ဘက်ကဒီနှစ်ခုနဲ့စဉ်းစားထားတာနော်။ပြီးမြင်ထားတာ။ဒါကအပြစ်ဘက်ကနေလှည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါအိမတမိန်အတတိဣရန်နာဟောတိဒါမရှိရင်ဟိုဟာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အိမတနိရောဓာဣရန်နိရောဓတိဒါချုပ်ငိမ့်သွားရင်ဟိုဟာချုပ်ငိမ့်မယ်ဒါအမတမသေးချတဲ့ဤစနစ်တစ်ခုကိုပေးတာပဲတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂနဲ့ဆေးယောဂကုတာနဲ့ဒီလေးခုနဲ့ပဲအမှန်ကတော့เนาะယောဂရှိတယ်ယောဂဖြစ်ကြောင်းရှိတယ်ယောဂချုပ်ငိမ့်တဲ့ဤလန်းရှိတယ်ယောဂချုပ်ငိမ့်ပျောက်ကဲမှုရှိတယ်လို့ဟောဒီလေးခုပဲသစ္စာလေးပါးဆိုတာဒါပဲအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုဖတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ချက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်လာပြီ။ ठी တဲ့ထပ်ပိုးပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောတဲ့အခါကျတော့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်မို့သစ္စာလေးပါးရဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းရဲ့ဟာအကြောင်းအကျိုးကိုပြည့်စုံဟောတဲ့နေရာမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သစ္စာပြရရဲ့ထူးခြားတဲ့တရားဒေသနာတွေပဲလို့ဒီလိုဆွလို့တယ်နော်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဟောတယ်ဆိုတာစိတ်ကူးရင်နဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူး။ရသပြားဟောတာစိတ်ကူးရင်နဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘာလို့လဲတော့ဆိုစိတ်ကူးရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်ပြောနိုင်တော့ဆိုလမ်းစဉ်မှာရှိတယ်လေတချို့ကလှုပ်ချောင်းလမ်းစဉ်မရှိဘူးလမ်းမရှိဘူးပြောတာပြောထားတယ်ဘာကဘာနဲ့လှုပ်ရမယ်ဆိုတာအတိအကျမပါဘူးဆိုရင်ဒါမှပေါ့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးရင်မဟုတ်ဘူးအတိအကျလမ်းစဉ်ကိုချက်မှတ်ပြီးတော့ပေးထားတာပြီးတော့လမ်းစဉ်နဲ့ဒီပန်းတိုင်ဟာလည်းပဲအင်တာမလိုက်လျောညီတွေ့တယ်ရောက်တကယ်ကိုရောက်နိုင်တဲ့ပန်းတိုင်နဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့

ဒါအမြဲတမ်းမထင်ရှားတဲ့ရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့အခုရည်သည့်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းအကြောင်းတစ်ခုဟာရှိနေတာကြည့်ပဲအဲ့ဒီအတွင်းအကြောင်းကိုရှာပြီးတော့မတွေ့နိုင်မဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဆိုတာဘယ်တော့မှမမှန်ခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အငင်းပွားမှုရဲ့အတွင်းရေးတွေဟာအငင်းပွားသူတွေရဲ့အတွင်းရေးဟာဘာတွေလဲအတွင်းအကြောင်းတရားတွေဟာဘာတွေလဲဆိုတာဒီအာရမတ္တနာတုံးမှာအတွင်းကြဖြည့်ပေးထားတာရှိတယ်ကဲတော့အငင်းပွားသူကိုနှစ်အုပ်စုခွဲလိုက်အငင်းပွားသူနှစ်အုပ်စုကတာမန်အယတ္တအယတ္တာတွေနော်အယတ္တာတွေသို့မဟုတ်ဟိုလေဒီပေါ့လေဒီပေါ့ဟိုကလာကြီးနဲ့လေဒီဘာသာရေးသမားမဟုတ်ဘူးနော်အယတ်ထဲနေတဲ့လူတွေရဲ့အငင်းပွားမှုကတခုဘာသာရေးသမားတွေရဲ့အငင်းပွားမှုကတခုနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်ဒီလူရဲ့လူကြောင်သို့မဟုတ်အိမ်တော်စီးပွားရေးဘဝကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့ဒီဘာသာရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံတွေမှာလည်းအငင်းပွားမှုကလွတ်တလားဆိုမလွတ်ဘူးအငင်းပွားမှုရှိတယ်အေးတမန်အိမ်တော်စည်းဝေးရေးနဲ့နေကြတဲ့ပုံစံတွေရှားမှာအငင်းပွားမှုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုနှစ်ခုဟာအခြေခံအတွင်းကြချင်းတူသလားလို့ဆိုမတူဘူးဆိုတာဒီသုတ်တန်အရာထင်ရှားဒါအမြဲတမ်းသဘာဝကြတယ်မေးထားတာနဲ့ဖြေထားတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဖြေတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကထဲမှာအင်တမထူးချွန်တဲ့ဒီတရားတော်ကိုရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကချီးကျူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မာကိစ္ဆာနာလို့ခေါ်တယ်နော်။ရှင်မာကိစ္စီလို့လည်းပမာရီကသုံးကြတယ်။ကိစ္ဆာနာဆိုတာသူ့အနွယ်ပဲ။သူကဗြဟ္မင်းလူမျိုးအင်တမရုပ်ရည်ကလည်းအင်တမတင်းနောက်တင်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။ခန့်ညားတယ်ချောမွတ်တယ်။သူ့ရဲ့ဒီရှင်လင်းဟောပြောချက်ဟာလည်းအမတန်မှဒီနားလေကြရှင်လင်းမှုကဥပမာမရှင်းတဲ့အချက်ကိုရှင်းလင်းတဲ့နေရာမှာအမတန်မှထူးချွန်ပြောင်မြောက်တယ်ပေါ့တခါတလေကြတော့မရှင်းတာကိုရှင်းရင်ထပ်ရှုပ်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်တတ်တယ်လေမရှင်းလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ပိုးရှုပ်သွားနော်အဲ့လိုမျိုးကလည်းရှိသေးတယ်မရှင်းတတ်လို့ရှင်ရင် तू ကရှုပ်သွားအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းချုပ်ပြောထားတဲ့စကားကိုလည်းအကျေတဝင့်ချဲ့ဖွင့်ပြီးတော့သူကရှင်းလင်းအောင်ပြောနိုင်တဲ့နေရာမှာအမှန်တမ်းထူးချွန်ပြောင်းမြောက်တယ်ထူးချွန်ပြောင်းမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုအေတတက္ခလို့ခေါ်တယ်အေတတက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအေတအက္ခအေတအက္ခသူဟာအတော်ဆုံးလို့ဒီလိုပြောတာပဲအဲ့ဒီကိစ္စမှာအတော်ဆုံးလို့သတ်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ outstanding လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ကရှင်မကိစ္ဆနာဟောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့လက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေထဲမှာဒီပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်တွေရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့တုတ်တန်ရှိတယ်ရှင်မောကလံဟောတဲ့တုတ်တန်ရှိတယ်ရှင်မကသဗ္ဗတို့ရှင်အနန္ဒာတို့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုတ်တန်တွေရှိတယ်အခုလို့ရှင်မကိစ္ဆနာတို့ဟောတဲ့တုတ်တန်တွေရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟောပြောမှုမှာထူးခြားပြောင်မြောက်ကြတယ်လို့ဒီလိုပြောပါတချို့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟောပြောကြတာမဟုတ်ဘူးမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိဘူးဥပမာရှင်ရာဟုလားဖရာသားတော်လေးဖြစ်ပေမဲ့လို့သူဟောတဲ့တုတ်တန်ဆိုတာမှတ်တာတာရှိမရှိသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်နေသာရှိတယ်သူကနေပြီးတော့ယဟန်နေကိုဟောခဲ့တာဆိုတိတ်မရှိဘူးနော်ရှားမတွေ့ဘူးရှားမတွေ့တာလည်းမရှိတာလည်းမဟောခဲ့လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သူကဖရဲတာပြီမယ်လို့တော်တော်အေးပုံရပါတယ်ကြည်ရတာနော်ငငယ်ရွယ်နဲ့လည်းပြိဋိဘံဆန်တယ်သူပြိဋိဘံဆန်တာဘယ်သွားပြိဋိဘံဆန်လို့ဆိုတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်သွားပြိဋိဘံဆန်တာသူကလူပြည်မှာတော့သူတငယ်ချင်းတွေကတာဝရိန္ဒာမှာရှိပုံရတယ်တန်မြာကတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြိဋိဘံဆန်တာတောင်မှသူကနတ်ပြည်တက်ပြီးပြိဋိဘံဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတခါရှင်ကွန်တိညာကြီးတို့ကြတော့လေတန်ခါပြိဋိတ်ထဲမှာမနေတော့ဘူးတကယ်ကိုတန်ဃာရီရဲ့နောင်တော်ကြီးတစ်ဖွဲတရားဥတရားမြတ်ကိုပရမအားဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။ဒါကြောင့်မို့အညာတိကွန်တညာအဥဆုံးတိတဲ့ကွန်တညာအရှင်ကွန်တညာလို့ဒီလိုဆိုတာ။သူကလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လို
ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကထေကြီးဝါကြီးဖြစ်တော့သူ့ကိုအယုတ်တီပေးနေရတာလေဂျလစီမဖြစ်ဘူးယဟန္တာဆိုတာနော်ခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးနောက်မှလာပြီးတော့ငါးထက်ကရောက်တယ်ဆိုဂျလစီဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သူကဂျလစီမရှိဘူးအော်သူတို့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်မှုဟာတဏ္ဍာနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဘဝဝပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့ရတယ်အမှန်တန်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါရှိနေရင်သူတို့အနေထိုင်ခက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့တန်ခါပရိသတ်ထဲမှာမနေဘူးသူကဘယ်သွားနေတော့ဟိမောတာတောင်ကဆက်တန်အိုင်ဆိုတဲ့ရေအိုင်ဘေးမှာသွားနေတယ်သူကတောချောင်းထဲမှာသွားနေတန်ခါပရိသတ်ထဲမှာမလာဘူးသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်သူကသူသွားနေတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြုစုနေတာတွေကလူတွေမဟုတ်ဘူးတောဆင်ရိုင်းတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြုစုပေးနေတယ်ဒါလို့တော့သူ့မေတ္တာကဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာတောဆင်ရိုင်းတွေကတောင်သူ့ကိုချစ်ခင်လေးစားကြတယ်ပေါ့ကတရိษံနေရာလဲလူကိုချစ်ခင်နေဆိုတာဒါမှတမထင်ရှားတာပဲလေနော်အခုခေတ်ကြီးကလာကျွေးမွေးထားတရိษံလေးတွေကကျွေးမွေးတဲ့လူကိုခင်းနေကြတာပဲအဲ့တော့မကျွေးမွေးလဲမေတ္တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ခင်မှာပဲပေါ့အဲ့တမခင်နေမြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဒီလိုဟိုဖုန်းတော်ကြီးဥတီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းလေးတွေရှိတယ်လေကြားကြီးတွေကဖုန်းတော်ကြီးဥတီတော့ရကြောင်းပဲကိုယ်ကလာပြီးတော့ဖုန်းတော်ကြီးဥတီလာမီးဖို့ထားတဲ့နာသာမီးလာလှုံနေတို့ဘာတော့ဒီလိုဟာတွေကြားဖို့တယ်နော်ဓာတုမေတ္တာလေမေတ္တာတက်ဝင်လာလို့ရှင်အမတမရိုင်းဆိုင်တဲ့တတ္တဝါတောင်စိတ်နှလုံးနုညံ့သွားတယ်ဆိုတာဖြစ်တာပဲပေါ့အဲ့တော့ရှင်ကုဋေညာကြီးကလည်းဆရာအိုင်မှာဆင်းနေရဲ့လှုပ်ကြွေးသမှုကိုပြုခံစဉ်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲနေပြီးတော့ပြိဋိဘံဆန်တော့လေအဲ့လိုပြိဋိဘံဆန်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲပြိဋိဘံဆန်သွားတယ်သို့သောပြိဋိဘံဆံဃာနီးလေးမှာတော့ယသဗျာကိုလာပြီးတော့ခွင်တောင်းပြီးတော့ကြော့သွားသေးတယ်။နောက်ဆုံးဝန်ကြော့တဲ့အနေနဲ့လာကြော့သွားတယ်။အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေကတော့တန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာကုဋေညာတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။တန်ခပိဋိတထဲမှာလာခဲ့တယ်။ဘုရားစီလာပြီးတော့နောက်ဆုံးကြော့ပြီးနှုတ်ဆက်သွားတယ်။နှုတ်ဆက်သွားပြီးပြိဋိဘံဆံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြိဋိဘံဆံလို့ဆိုထိုင်ရဲ့တမဘတ်ဒီဝင်စားပြီးတော့ထိုင်ရဲ့ပြိဋိဘံဆံသွားတယ်။အဲအခုခေတ်ကတေရာလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လက်ရပဲဆောင်းရင်အရိယာတို့ဘာလို့လျှောက်ပြောနေတာအကုန်လုံးပုံသေးမမှတ်ရဘူးဒီကိစ္စတွေက။နော်။သူဆောင်းရင်လည်းဆောင်းမှာပဲလေးတဲ့ပဲဆောင်းသွားမှာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာ။ဘာလို့လဲဆိုရဟန္တာတွေတောင်းမှာပဲမတ္တရက်နဲ့ပြန်တော်မူတဲ့ရဟန္တာရှိတယ်။ထိုင်ပြီးတော့ပြန်တော်မူတယ်။ဘယ်လိုလုပ်လဲရပဲဆောင်းသွားမှာတော့။တချို့ကအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စောင်းတဲ့တည်တဲ့အခါမှာဩဘယ်ဘက်စောင်းတည်တာတော့ဒီလိုစားရလဲမရှိပါဘူးเนาะဘယ်သူကပြောမှန်းလည်းမသိဘူးဒါတွေကလေအရင်တည်းမှအဲ့လိုပြောတာလေဒါဟိုစားထဲမှာမရှိတဲ့အကြောင်းကိုထည့်ပြောပြတာပါသူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဒါက evidence မဖြစ်တဲ့ evidence မဖြစ်ဘူးเนาะအသေးသွားပြီးတော့ပြော့နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယဟန္တာပဲတရားဥတရားမြတ်ရဒါလည်းမဖြစ်တဲ့နော်ဒီဟာလည်းအတိကမဟုတ်ဘူးဒါလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုတိဆောင်းမှုနဲ့တက်ဆိုင်တယ်ပုတိကတဒိဋ္ဌမထေဆိုတာဒီကောတကောလုံးပုတ်ပြီးတော့ခါရယောကဖြစ်ပြီးတော့ပုတ်ပွားပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားတာပဲသူလည်းယဟန္တာပဲနော်အဲ့တော့ဒီယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဟို evidence ရှာတာမမှန်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာမမှန်ဘူးလို့ပြောရမှာအကျင့်နဲ့ပဲနှလုံးသွင်းတရားနဲ့ပဲလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားရအနုမို့ဆိုရင်မှားမှားယွင်းနေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအပေါ်ယံကိုမကြည့်သင့်ဘူးလို့ဒါတွေကရုပ်ပန်းဆိုင်ရာတွေကအကုန်လုံးလို့ရတယ်လေရုပ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မလားရုပ်ဆိုတာအကုန်လုံးလို့ရတယ်ဓာတ်တော်တွေပါတွေကြောက်အောင်လုံးလို့လည်းရတယ်ကက်မီကယ်နဲ့ဓာတ်တော်ချအောင်လုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့လုံနေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိပုံရတယ်ကြည်ရတာနော်အဲ့တော့ကြာတိဖြစ်စီပဲကြာတိဖြစ်စီជីညိုတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ជីညိုလေးစားဒါပေါ့နော်ជីညိုတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ជីညိုလေးစားဓာတ်တော်မကြလို့လည်းမပြင်းမားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကိုလုံးမပြရဘူးလို့ဟောထားတာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လောကမှာမျက်လက်အတတ်တွေအများကြီးရှိတယ်တကိုးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယင်ဟောထားတဲ့အဲဒီအစွမ်းတကူများနဲ့သာသနာလို့ဆိုတဲ့အဲဒါတတိထားစရာတွေဟောပြတာအဋ္ဌိပါဠိဟာရိယအာရေသနာပါဠိဟာရိယအနုသာသနိပါဠိဟာရိယသုံးမျိုးရှိတယ်တင်တယ်တကူမပြရဘူးအဋ္ဌိပါဠိဟာရိယအာရေသနာပါဠိဟာရိယမပြရဘူးအနုသာသနိပါဠိဟာရိယဆုံးမသွန်သင်မှုကိုသာပြုရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆုံးမထားတာ
ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုစိန်တာမဏိဆိုတဲ့တက္ကိတ္တရှိတယ်တဲ့သူများစိတ်ကိုသိတယ်တက်တယ်တော့ကြာကြတော့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမစင်စားလို့ဖြစ်စေနော်မစင်ញံလို့ဖြစ်စေမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားပြင်မာတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီသူများစိတ်ကိုသိမှုမသိမှုနဲ့ရဟန္တာကိုသွားတိုင်းတာလို့ရှိရင်လေမသိတဲ့ကိုယ်တော့တကယ်ရဟန္တာကြီးကမသိဘူးဆိုရင်ပြင်မာကုန်တော့မှာပေါ့ဥပမာတကူမရှိတဲ့ရဟန္တာတို့သွားပြင်မာမိတော့မှာပေါ့နောက်တစ်ခါအခုခေတ်သူတွေပြောနေသလိုအဲနေထိုင်တဲ့အချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးဒီဆရာတော်ကြီးကအနေတိုင်းကောင်းတယ်အကျင့်ကောင်းတယ်သို့တော်ပြန်နမှုတဲ့အခါညာဘက်မဆောင်းမဲနဲ့ဘယ်ဘက်ဆောင်းသွားတယ်ဆိုသွားပြင်မာရင်လည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲသူဆောင်းခြင်းနဲ့ဘက်ဆောင်းမှာပေါ့ဒါတော့ရသော်ဘုရားသာကျိန်းတဲ့အခါဘယ်ဘက်ဆောင်းအိပ်တယ်ဆိုတာအတိအကျဆိုတာကျန်တဲ့ရဟန္တာတွေကထိုင်ရပြန်တော်မူတဲ့ကိုရောရှိတယ်နော်မတ္တရပြန်တော်မူတဲ့ကိုရောရှိတယ်ဘလို့လို့စောင်းမှာတော့အိုက်ချမ်းနော်ရှင်ကုဏ္ဏညာကြီးဆိုထိုင်ရပြိဋိဘံဆန်းသွားတာလေရှင်အနန္ဒာဆိုဘယ်ဘက်စောင်းလို့ရမှာတော့ကောင်းကင်မှာပြိဋိဘံဆန်းသွားတာဘလို့လို့စောင်းလို့လက်ရပဲဒီပါးတွေပြောလို့ရမှာတော့အဲ့တော့ဒါတွေကမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိထားဖို့တော့လိုရတယ်ဒါတွေက evidence မဖြစ်တဲ့တာရကမဖြစ်တဲ့တရားဥတ္တရာမြတ်ရာချင်းရဲ့တာရကမဖြစ်တဲ့။တရားဥတ္တရာမြတ်ရာချင်းရဲ့တာရကကသူတော်သူမြတ်တို့ရဲ့နှလုံးအိမ်မှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအဓိကပဲ။နော်။ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေတခါတော့ကဘုန်းကြီးတို့နဲ့အမတန်ရင်းနှီးတဲ့တခါကြီးတောင်အိန္ဒိယသွားတဲ့အခါဗုဒ္ဓဂယာဟိုနားလေးကမြေလေးကောက်ခဲလေးကောက်နေပဲလာလို့တခါကြီးတို့ဒီဒါတွေဘာလို့ကောက်နေတာလဲလို့အာဒါကဒီမြေတွေကအမတန်ထူတယ်မလေးကလားမစင်စွန့်ထားတယ်မြေတွေလို့ဒီနာမှာဒါတွေဘုရားဟောတဲ့တရားပဲကျင့်ပါလို့ဒီရုပ်ဝတ္ထုတွေမကိုးကွယ်စမ်းမှနဲ့လို့ပြောရတယ်ကျွတ်အဲ့လိုလေခင်ကမြေရေဆိုပြီးတော့မှားတဲ့လူကရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြင်ခင်ကမြေတခါတော့ကအဲ့ဒီကဟိုပါမောက္ခကြီးတယောက်ဆုံးတော့ပါဠိပါမောက္ခကြီးတယောက်သူကဗုဒ္ဓဘာသာပါအသူဆုံးတော့ညတကောင်ကြီးလာနှိုးတယ်သွားပြီးတော့ပိဋိတိဗရီသွားရွတ်ပြရတယ်သူ့ကိုသွားရွတ်ပြီးတော့မနေ့ကျတော့သူတို့အိမ်ကလည်းခင်းကမြစ်ကမ်းပေးဆိုခင်းကမြစ်ထဲသွားပြီးတော့မျက်နှာတစ်တယ်။အိုးမျက်နှာတစ်ဖို့ဒါနေနေသားသားဒီခြေတောင်ဆေးချင်ဘူးဘာလို့တုံးဆိုရင်မြင်ထားတာအလောင်းကောင်တွေခြာပြီးတော့ရေထဲမှာမျောချတာတွေကခဏခဏတွေ့နေ။ရေတွေကလည်းနောက်ကြည့်နေတာ။အဲ့တော့ဒီခင်းကမြစ်ရဲ့ဒီစွန့်ထက်တယ်လို့ဘာလို့ဒီလိုယူဆတာသူတို့ဗြဟ္မဏီရဲ့အယူအဆတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ပေါ့ Holy water ဆိုပြီးတော့ရုပ်ဝတ္ထုကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးဗမာပြည်မှာတခါတုန်းကစကိုင်းကအေယာဝတီမြစ်ရေဟာတကိုးကြီးတဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ကတဲစစ်တပ်ကနေလာတိုက်ဖူးတယ်လေလာတိုက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီရေကိုရကြံလို့လာတိုက်တာလာတိုက်ပြီးတော့ရေယူပြီးပြန်သွားကြတာလေဘယ်အရာဝရီမြည်ရည်ဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုသားမြစ်ကတကိုးကြီးမယ်ဆိုရေတွေကငါးတွေဘယ်လိုလုံးနော်မြည်ရည်ကြောင့်တန်ဆင်းမယ်ဆိုရေတွေကငါးတွေကုန်တခါတည်းကိုနတ်ပြည်ကုန်ရောက်ကြမယ်ရေတွေကငါးတွေဘယ်လိုလုံးအဲ့တော့လူဆိုတာတခါလေးမစင်စားနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်နော်မစင်စားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးဆင်ញင်မှုဆိုတာအမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအစွန်မရောက်တဲ့မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါသမီးလို့ပြောတာရှင်ကုဏ္ဏညာထိုင်ရပြိဋိဘံဆန်သွားတာနော်အဲ့တော့လေယဘက်ဒီပါတွေကျေလောင်ကျေလောင်ပြောလာလို့ရှင်ဒါတွေက evidence မဖြစ်တဲ့မှုပေါ့တကယ်ကိုတတ္တိတာရကမဖြစ်တဲ့မှုပေါ့ယန္တာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုမဖြစ်တဲ့မှုပေါ့ဒီလိုဆိုလို့လားဥပမာမယ်တစ်ခုပြောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံနဲ့စကြဝဠာမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံတူတူပဲသူတို့ဆိုတာအယိုးတွေကခွင်းဆက်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓကကြတော့ချိတ်ဆက်ရဟန္တာကကြတော့တာမန်ပဲเนาะအဲ့ဒါကိုအမှတ်လွဲပြီးတော့ရဟန္တာကိုချိတ်ဆက်လို့ပြောနေကြတယ်စာရဲပါတာအဲ့လိုပါတာမဟုတ်ဘူးเนาะပိစိကဗုဒ္ဓကမှချိတ်ဆက်ရဟန္တာဖျားတို့စัจ Java င်းတို့ကြတော့ခွင်းဆက်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့စัจ Java င်းအယိုးတွေ့ပြီးဒါဖျားအယိုးလို့သတ်သတ်မှတ်လို့ပဲရပါမလို့เนาะခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုကစัจ Java မင်းရဖျားဖြစ်တယ်မှာမဟုတ်တာသို့တော့ဖျားခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုကဖျားနဲ့သတ်တူတယ်လေသူလည်းဘုံကံပါရမီရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားနဲ့သတ်တူတာရှိတယ်အဲ့တော့အရိယာနဲ့တူတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောမရှိနိုင်ဘူးလား
ရှိတယ်လေကံကြမ္မာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီယုတ်တွေဟာယုတ်တီဆောင်မှုတွေဟာအဲ့ဒီယုတ်တီဆောက်တာနဲ့ပဲဒါယဟနာဖြစ်ရမယ်လို့လည်းသွားတက်လို့မရဘူးလေသူ့ရဲ့အကျင့်နဲ့သာပတ်သက်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်ဖို့အမှန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုဒီမှာလဲအာရမဌာနမှာအငင်းပွားသူတို့ရဲ့အတွင်းရေးဆိုအငင်းပွားသူတွေဆိုတာဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဟိနောယတာနဲ့လူစီဝါကိုရှာဖွေပြီးတားနဲ့မရနဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့အငင်းပွားမှုကတစ်ခုတားမရရနဲ့နေထိုင်တဲ့ဘဝကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့ဖာသာရေးကိစ္စကိုဇောက်ချလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဥပမာပဲရှင်ယဟန်ဝတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပေါ့သူတို့ရဲ့ဖာသာရေးသမားတက်တဲ့ဖာသာရေးအလုပ်ကိုတက်တဲ့လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့အငင်းပွားမှုဒီလိုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာတူညီသောအငင်းပွားမှုရှိလားအခြေခံကြတော့မတူဘူးဆိုတာရှင်မကိစ္ဆန္နာဖြေထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာရမဋ္ဌန္တဆိုပုံနာရှင်ရှင်မကိစ္ဆန္နာကဘယ်မှာနေတုန်းဆိုလို့ရှင်ဝရုဏာဆိုတဲ့ဒီမြို့မှာသူတရင်တုံးတာအဲ့ဒီမြို့ကဘယ်နားမှာရှိတုန်းဆိုရင်သာဝတိရဲ့ဟိုအနောက်ထဲမှာဆိုတော့ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะပါကစ္စတန်တို့ဘာတို့ဒေသလောက်အနီးနားလောက်ဖြစ်သွားလောက်ဆရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရပိုင်းလောက်ရှိလောက်တယ်ပေါ့အနောက်ထဲမှာသူဟာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနေတဲ့အချိန်မှာအာရမဒန္ဒဆိုတဲ့ပုံနာလာပြီးတော့ရှင်မကိစ္ဆန္နာကိုသူမေးကုန်မေးတယ်အရှင်ဖျားတဲ့ခတ္တိယတွေအချင်းချင်းဗျမနတွေအချင်းချင်းဂါပတိကလို့ခေါ်တယ်ဒီအင်အောင်သားမွေးအလုံးလုံးနေကြတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချင်းချင်းသူကြားမှာအငင်းပွားကြတာတွေရှိတယ်တဲ့ဘာကြောင့်အငင်းပွားတာလဲဒီမိကုံကိုမေးတာနော်ဘာကြောင့်အငင်းပွားနေတာတုံးဆိုရှင်မကကိစ္ဆန္ဒအခြားအကြောင်းနေတဲ့အရင်ချတဲ့အကြောင်းကိုဖြေတာဒါမှမဟုတ်အတွင်းရေးအတွင်းကြဆုံးအကြောင်းကိုဖြေတာဘာဖြေတုံးဆိုကာမရာဂပိနိဝေသတဲ့ကာမရာဂဆိုတာနော်ကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်အဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာလူချင်းစရာရှားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲလေလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုရှာခုခေတ်ဆိုရင်လူချင်းစရာအာယုန်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅မျိုးပဲရှိတာသို့တော့အမိတက်လိုက်ရင်တော့အများကြီးပဲကားတွေလည်းပါတာပေါ့အကုန်လုံးเนาะလူချင်းစရာတွေကလေပစ္စည်းဥစ္စာတွေကမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုအမိမတက်တော့ပဲနဲ့သူကအားလုံးအထူးကခေါ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့လူချင်းစရာကောင်းတာနာနဲ့နားထောင်ပြီးတော့လူချင်းစရာကောင်းတာနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူပြီးလူချင်းစရာကောင်းတာလျှာနဲ့လျက်ပြီးလူချင်းစရာကောင်းတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးလူချင်းစရာကောင်းတာလို့ဟောလူချင်းစရာကောင်းတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလူချင်းစရာတွေဖြစ်သောကြောင့်ကာမလို့လုံးခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီကာမဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အိုက်တွေတိုက်တွေအိမ်တွေရွှေတွေငွေတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဒီထဲမှာနော်ကာမဆိုတဲ့ထဲမှာတိုက်ကားရွှေငွေချမ်းမြေအကုန်လုံးပေါ့လူတွေလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဒီထဲမှာကာမလို့ဆိုတယ်နော်ကာမလို့ဒီလိုသုံးတာအဲ့ဒီကာမကိုလူချင်းနေတဲ့တွေ့တာနေတဲ့ရာဂကိုကာမရာဂတဲ့အဲ့ဒီကာမရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့စိတ်တွေလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကာမရာဂကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငြင်းပွားနေကြတာတဲ့ကဲဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်သူပြောတာကနေကနေတဲ့နိုင်ငံအချင်းပွားတာလေရလိုမှုတွေပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါခင်ဗျာရလိုမှုတွေပဲပိုင်ဆိုင်လိုမှုတွေနဲ့အငင်းပွားတာနော်ပင်လယ်ပြင်အငင်းပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်ပြင်အငင်းပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နယ်မြေတွေသာအငင်းပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့အငင်းပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပွားမှုတွေအလုံးဟာကာမရာဂရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကာမရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးထားလို့သာအငင်းပွားတာအကယ်၍ကာမရာဂဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အငင်းပွားစရာမရှိဘူးဒီလိုဆွလို့တာနော်သူကအတွင်းကျကျဖြေတဲ့စကားတခြားအကြောင်းတွေမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းကျတဲ့အဓိကဗရဏအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောရင်ကာမရာဂဘိနိဝေတာတဲ့ကာမရာဂရဲ့နှလုံးသွင်းမှုတဲ့ဝိနိဗ္ဗာန်ကာမရာဂရဲ့ချုပ်နှောင်မှုကိုခံထားဒီလူတွေဟာကာမရာဂရဲ့ချုပ်နှောင်မှုကိုခံထားတာလေသူကလွှမ်းမိုးထားတာသူကထိန်းချုပ်ထားတာဒီစိတ်ကိုစိတ်ကိုယ်ဓာတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တာလားဟောနောက်တခါကာမရာဂကပဲသူကပလိခေတာကာမရာဂကပဲဒီလူဘဝကိုနှိမ့်ညွတ်ထားတယ်သ
ပင်ညွန်ထဲမှာနစ်နေတယ်လို့သူကလူဟာလူရဲ့စိတ်တွေအဲ့ထဲမှာနစ်နေနစ်မြုပ်အစ္စောတာနာတဲ့သူကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကြီးဆိုးထားညိုပြီးတော့ထားတယ်ချုပ်ကန်ထားတယ်ဆိုမိချောင်းတစ်ကောင်ကညိုထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလှုပ်နိုင်တာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတတ္တဝါတွေကိုဒီကာမရာဂဆိုတာဝါမျိုးထားတာဝါမျိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အရှိန်ဝါကြီးကမတမကြီးတယ်အငင်းပွားမှုမှန်တယ်များသူ့စီကစလာတာလို့မြစ်ဖြားခံရကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်မမာကိစ္ဆနာကဟောလိုက်တာအဲ့ဒါလိုနော်လောကလူသားတွေအငင်းပွားတာအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကာမရာဂရဲ့ချုပ်ကန်မှုကြောင့်ငင်းပွားနေကြတာကာမရာဂရဲ့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ညင်းပွားနေကြတာကာမရာဂကြီးဆိုးထားလို့ညင်းပွားနေကြတာအဲ့ဒီကာမရာဂကြီးဆိုးမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်ညင်းပွားမှုမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ပြောတာเนาะဘာမှညင်းပွားစရာမရှိတော့ဘူးဟောနောက်တစ်ခါဒါဆိုလို့ရှင်ဘာသာရေးသမားတွေတမနာအချင်းချင်းအညင်းပွားတာကြတော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတမနာတွေကြတော့သူကကာမရာဂကိုအဓိကမထားဘူးသူတို့ကြတော့အယူဝါဒအမြင်ကိုသွားပြီးတော့ဓိကထားတယ်ဓတနာသမားတွေကိုသူတို့ကเนาะသူ့အမြင်ငါအမြင်ကြည့်လေဗမာပြည်မှာလည်းပဲကြည့်သူကတစ်မျိုးငါကတစ်မျိုးနဲ့ဆိုပြီးတော့အမြင်တွေလူတွေကြားထဲမှာလည်းတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေဆိုအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းကြတာပဲမဟုတ်လားလို့ဒါမှန်တယ်ဒါမမှန်ဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့အငင်းပွားကြတာဒိဋ္ဌိရာဂာဘိနိဝေဒလို့သူတို့ပြောတာဒိဋ္ဌိရာဂဆိုတာအမြင်ပေါ်မှာဆွလန်းနေတဲ့အမြင်ပေါ်မှာဒီတွေ့တာနေတဲ့ရာဂတစ်မျိုးကိုဒိဋ္ဌိရာဂလို့ခေါ်တယ်ခုနကလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုတွေ့တာတာကာမရာဂကိုယ့်ရဲ့အမြင်အယူအဆပေါ်မှာအမြင်အယူအဆကလည်းရွှေငွေကိုမက်တယ်လို့ပဲသူကလည်းမက်တာပဲလွယ်လွယ်နဲ့များစွန့်နိုင်တယ်မအောင်မေးလေနဲ့အမလေးကိုယ့်အမြင်တခုအလွယ်နဲ့မပြောင်းမှုသူဟာနော်ဆုတ်ကင်ထားတာအဲ့ဒီအမြင်ရဲ့ဆုတ်ကင်လွှမ်းမိုးထားမှုကြောင့်မို့လို့သမဏတွေအချင်းချင်းဘာသာရေးသမားအချင်းချင်းသူ့ဝါရအမှန်နဲ့ငါဝါရအမှန်နဲ့သူ့အမြင်ကအမှန်နဲ့သူများမြင်ကမမှန်ဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်တာပဲဒါအလွန်မှန်ကန်တဲ့အဖြေတစ်ခုပဲဒီအဖြေကနော်အဲ့တော့သမဏတွေငင်းပွားတာကာမရာဂနဲ့ငင်းပွားတာမဟုတ်ဘူးအဲသို့တော်ကဲရှောက်ကောင်းရှောက်လိမ့်မယ်ကြောင်းလူတာကြတော့ဘာငင်းပွားတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဒိဋ္ဌိတာကနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်သို့သောရေပွင့်ရစကားလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ရေပွင့်ရအပြောစကားကိုပြောတာဒါကဲကာမရာဂနဲ့ကာမရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးထားမှုအောက်မှာအငင်းပွားကြတယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူဝကြောင့်နေရအဲဒီဘာသာရေးသမားတွေကအမြင်ရဲ့အမြင်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာဂရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်မို့လို့သူတို့ကအငင်းပွားကြတယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့ပုံနှံကြီးကဆက်မေးတယ်နော်ဘာသာရေးသမားတွေငင်းပွားမှုမေးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိရာဂကြောင့်လို့ဖြေတယ်ဒါဖြင့်ဒီငင်းပွားမှုနှမျိုးကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားလို့ဆိုရှိတယ်ကာမရာဂအဘိနိဝေဒဆိုတဲ့ကာမရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကန်မှုကိုလည်းပဲကျော်လွှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကန်မှုကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာအငြင်းမပွားတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲ။ဒါပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကမှာရှိလားရှိတယ်။ဘယ်သူလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလို့ဖြေတယ်နော်။ဒါပြင်အဲ့ဒီဘုရားပဲမှာရှိတော့ဆိုအေးဒီရက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်အရှိနယ်ထဲမှာတာဝတိဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီတာဝတိမျိုးကဇေရွန်အကြောင်းမှာအခုသတင်းသုံးနေလေရဲ့လို့ရှင်မဂ္ဂစီကဒီလိုဖြေခဲ့တာနော်။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟာကာမရာဂရဲ့ချုပ်ကန်မှုလဲလွတ်ကန်းနေဒိဋ္ဌိရာဂရဲ့ချုပ်ကန်မှုနဲ့လွတ်ကင်းတယ်တဲ့။ဘာရဲ့ချုပ်ကန်မှုမှမရှိဘူးအလုံးလွတ်ကင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပုံနာကြီးကတန်တော်သူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတဗကဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုပြီးတော့၃ချိန်ရွတ်ဆိုတယ်နော်ရှစ်ခိုးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နမောတတနဲ့စာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာရှစ်ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူတုံးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီအာရမဒါနပုံနာကြီးနဲ့ပါဝင်မယ်တချို့ကလည်းကျန်ကျန်ဖာမေးတယ်နမောတတဘုသူကစလာတာတော့ဆိုတာလေရောနော်အဲ့တော့စာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာနမောတတနဲ့ရှစ်ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ထင်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်တရားမင်းကြီးကလည်းနမောတတနဲ့ရှစ်ခိုးခဲ့ဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားသူတို့နှစ်ချက်ယုံကြည်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာသူရှစ်ခိုးတာတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတဲ့
ကာမရာဂရဲ့ချုပ်ခိုင်မှုကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒိဋ္ဌိရာဂရဲ့ချုပ်ကင်လွှမ်းမိုးမှုကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့ရှ िख ိုးဥတိုက်ပါတယ်လို့ဆိုပြီး၃ချိန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူရှ िख ိုးတယ်။ရှ िख ိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူဘုရားဘာသာအဖြစ်ခိုင်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအဖြစ်ကိုရှင်းနှပ်ပြီးတော့ဒီတရားနာရတာနဲ့သူဘုရားဘာသာအဖြစ်ခိုင်ယူကဲကောင်းပြီကာမရာဂတို့ဒိဋ္ဌိရာဂတို့ဆိုတာတွေကိုကြော်လွားနိုင်တဲ့ဤစနစ်ကိုဒီတုတ်တံမှာဟောထားဦးကြော်လွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ပြောထားတယ်သူမေးတဲ့မေးခွန်းကလည်းတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကြောင့်ငြင်းပွားတယ်လဲကာမရာဂကြောင့်ငြင်းပွားတယ်ဟောဘာသာရေးသမားတွေဘာကြောင့်ငြင်းပွားတာလဲဒိဋ္ဌိရာဂကြောင့်ငြင်းပွားတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဖြေထားတော့ဒါဖြင့်ကာမရာဂကိုကြော်လွှားတယ်ဒိဋ္ဌိရာဂကိုကြော်လွှားတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ကြော်လွှားတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခုဒီတော့နီလန်းဟာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပဲပေါ့ဘုရားဘာသာရဲ့ချင်းစဉ်တစ်ခုဟာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားနဲ့ပဲကြော်လွှားတာပဲတခြားနည်းနဲ့ကြော်လွှားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြော်လွှားဖို့ကြိုးစားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လေကာမရာဂကိုကြော်လွှားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်လောကမှာအပြစ်မမြင်သေးသမျှအပြစ်မမြင်သေးသမျှတွေ့တာနေအောင်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုလွတ်ကင်းတော့အောင်အပြစ်မြင်အောင်အရင်ရှုရတယ်အဲ့ဒီကာမရဲ့အပြစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကချိုးချိုးတုတ်တန်နေမှာဟောထားတာရှိတယ်လေကာမဂုဏ်အာယုန်နေဆိုတာတဲ့အိမ်မက်နဲ့တူတယ်တဲ့အိမ်မက်ဆိုတာတဲ့အိမ်မက်ထဲမနိုးခင်လေးပဲတကယ်ရှိတယ်ထင်တာနိုးတော်တော်ပါဖြစ်တော့တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေလဲတမန်တူတောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့နောက်မျက်မီးရှုနဲ့တူတယ်တဲ့မျက်မီးရှုဆိုတာနော်ဟုံးနဲ့မြန်မြန်တောက်တာကင်ထားရင်တော့လက်လောင်မှသေးကြတယ်မြန်မြန်ကင်ပြီးမြန်မြန်အောက်ချပြစ်ရမယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကလည်းဆုတ်ကင်ထားတဲ့လူဒုက္ခရောက်မှာပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေဟာဘယ်လိုမျက်စောပြားဟောတော့ဆိုနော်တိနုကုပမကာမဘ ഹു ဒုက္ခဘ ഹു ပါယတာဒီကာမဂုဏ်အာယုံရဖို့ရလည်းပဲဒုက္ခအမတန်မှရင်းနှီးရတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒါရဖို့မနေရင်းနှီးကြရတာလေလှုပ်လှုပ်ကြရတယ်ပင်မခံကြရတယ်ဘ ഹു ဒုက္ခဘ ഹു ပါယတာအာရိနောအိထပိယောအပြစ်တွေကအမတန်မှများတယ်ဒါအတွက်ဒုက္ခဒုက္ခလူတွေရောက်ကြရတယ်ဒီအပြစ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားခြင်းဟာအခြေခံအစတင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အပြစ်မမြင်သေးရင်ကာမရာဂရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံရမယ်အပြစ်တင်လိုက်တာဟာလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့လမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူ့ကိုဘာနဲ့ပယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှပယ်နိုင်တယ်မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာပါလေသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲပေါ့သူ့အပြစ်ကိုမြင်လာတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလို့မြင်လာလဲမှန်မှန်ကန်ကစဉ်းစားမှုလို့ဆိုရင်သမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့မြင်တမန်တင်ကပ္ပရဲ့အထောက်အကူကြောင့်မြင်တာအဲ့လိုမြင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတယ်လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်တမဝါယာမကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒီကာမဂုဏ်အာယုံအပြစ်တင်နဲ့စိတ်နဲ့ထိတွေ့နေတာတမသတိနော်စိတ်ကလေးပြင်းငြိမ်မှုရှိအောင်လုပ်တာတမသမာဓိလို့ဆိုဟောဒီမဂ္ဂင်ကာရဘကမဂ္ဂင်၅မျိုးနဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့အာယုံရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာတာအဲ့လိုမြင်ဖို့ရတဲ့သီလကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုရအောင်ကြိုးစားကြရတယ်။အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့အလုံးလုံးတင်လို့ပဲဆိုပါစို့။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကာမရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီကာမတွေကိုအပြစ်မြင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယဉ်တန်လာပြီးလို့ရှိရင်သတ္တဗံဖြစ်မယ်၊နေရာကံဖြစ်မယ်၊အနာကံဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီကာမရာဂဟာလုံးဝလက်ချံမရှိအောင်ကုန်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကာမရာဂလွန်မြောက်တာအနာဂံဖြစ်မှလုံးဝလွန်မြောက်တယ်လို့ပြောရ။ကြံတဲ့အချိန်မှာယောဘားသွားတာပဲရှိတယ်လက်ကြံကလေးတွေကျန်းနေသေးတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်။နောက်ဒိဋ္ဌိရာဂဆိုတဲ့အမြင်ကြတော့သောတပန်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရာဂကလုံးဝလွန်မြောက်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနှာပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးတွေမြင်လာရင်ထိုဒိဋ္ဌိရာဂကိုနှိမ်နှင်းထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့။မာရွဲ့နဲ့အမြင်တွေဟာထကြွပြီးတော့မလာဘူး။ဆိုပါစို့မပယ်ရသေးတဲ့သောတပန်မဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာပါ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိနေပြီမဲ့လို့။ဘာအနေနဲ့ရှိတာတုံးဆို positive အနေနဲ့သာရှိတာ။ positive ကက
active activate ဖြစ်မလာသေးလို့ရှင်ဒုက္ခမပေးသေးဘူးလို့ပြောမှာပေါ့ activate ဖြစ်လာရင်တော့ဒုက္ခပေးမှာပေါ့အခုလဲယောဂဝေဒနာတွေရှိတယ်မို့လား HIV positive ဆိုရင် AIDS မဖြစ်သေးရင်ဒုက္ခမပေးသေးဘူးမို့လား positive ဖြစ်နေရင် तू ကဒုက္ခမဖြစ်သေးဘူး activate ဖြစ်လာရင်ဒုက္ခဖြစ်မှာပဲဒါသိကြတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလိုပဲပုရုဇဉ်နေမှာဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရဲမာရွဲ့နဲ့အမြင်တစ်ခုရှိနေပြီလို့ဆိုပါဆိုအတ္တဒိဋ္ဌိရှိတယ် positive အနေနဲ့ရှိတယ် line လေးတင်အနေနဲ့ရှိတယ်အနုတယသို့တော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေနာထားပြီးတော့အမှန်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာ negative တော့ဖြစ်မသွားသေးဘူးသို့တော်အားပြော့ပြီးတော့เนาะတစ်စိတ်အနေထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးပေါ့ဒီလိုဆွလို့တာเนาะအဲနောက်ဆုံးမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်ပြီးတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့သူ့ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားပြီးတော့ဝိပဿနာအစဉ်စဉ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသောတပတ္တိမေသောတပတ္တိဖို့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိကလုံးဝ positive ကနေ negative ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုအဆင်းရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့သောတပန်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒိဋ္ဌိရာဂဆိုတာရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ရာဂဆိုတာမရှိဘူးသူ့ရဲ့ချုပ်ကင်မှုဟာသောတပန်ဖြစ်သွားလို့ရှင်အမြင်တစ်ခုရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကင်မှုဟာလောကင်းသွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာเนาะဒါဖြင့်သောတပန်ဖြစ်သွားတော့အမြင်သစ်လားလို့ပြောရမှာဆိုရင်ဟိုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကအမြင်တတ်တတ်ပဲမှန်ကန်တာမဟုတ်ဘူးအထင်အမြင်တတ်တတ်ကိုဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာနော်အစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအစစ်မှန်သိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အထင်အမြင်အယူဆဆိုတာမရှိတော့အထင်အမြင်အယူဆဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တို့အကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်တာအထင်အမြင်မဟုတ်ဘူးလေအထင်အမြင်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ထင်တယ်ငါဟာလို့ထင်တယ်ဒါအထင်အမြင်အယူဆလို့ခေါ်တယ်တကယ်လိုက်စာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုမှရှာမတွေ့တော့ဘူးလေအဲ့ဒီလိုအထင်အမြင်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိမျိုးလောကကင်းစင်သွားပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်နဲ့သတ္တပတိမဲ့သတ္တပတိဖို့ရလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒိဋ္ဌိဓာကဟာလောကကင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဓာကကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါဏကအငင်းပွားခြင်းရဲ့အတွင်းရေးများအငင်းပွားခြင်းရဲ့အတွင်းအကြောင်းများဖြစ်တဲ့ကာမဓာကကိုလည်းအနာဂါမိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလို့လွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိရာဂကိုလည်းသောတပတိမင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြီးတော့လွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကာမရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့အငင်းပွားလည်းမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့အငင်းပွားမှုမျိုးလည်းမရှိဘူးအငင်းပွားမှုတွေအားလုံးကိုကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ပြီလို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အာရမဒန္တသုတ်အင်္ဂုတ္တရနိကေတမှာလာရှိတဲ့အာရမဒန္တသုတ်အနှစ်ချုပ်အာရမဒနာပုံနာကြီးရဲ့အမေးကိုရှင်မကိစ္ဆနာရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူသဘောကျကျေနပ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖျားရဲ့ဒီဥပဒေကအဖြစ်ခံယူခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတုတ်တံမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေညောင်များစွာထဲမှာဆင်ញင်စဉ်းစားစရာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိစရာတွေအကြောင်းကျိုးဆင်ញင်တုံတရားတွေမိမိတန်တော်မှာရင့်တန်လာအောင်ရသော်ဗျာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့မှတ်သားပြီးတဲ့အခါအနေဒိဘယ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလို့အနေဒိဘယ်ကိုသိတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုကိုပြုပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့အလိုရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုငှယုံကြည်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲမေတ္တာပို့ရတတ်

ဒုဒုကန္တကာမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံခြင်းမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရင်းစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိမ်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ရသာစင်တာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြပန်းတို့သည်ဖုံလန်တာဝန္တရှင်မြူးဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနဂါလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်းတို့သည်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်2ရက်8လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပန်လာတဒရိုင်းအတွင်းမှောင်ကြနေပုံတရားတော်
1: အလုတ်တရားကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေသိနေမယ်အလုတ်တရားမသိခင်ရှင်းဖို့ကာလ၌အမှားတွေလည်းပြန်သိနေမယ်လို့မှတ်ရမယ်နော
2: ်
1: အမှားပြင်းပြီးမှအလုတ်ပေးအလုတ်ပေးတော့မှညံထက်ညံထက်တော့မှညံကကိလေသာတတ်ကိလေသာတတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေအကျွေးတရားမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်နော
2: ်
1: ကိုင်းတာပြအမှားပညာဝင်လို့ဓမ္မတော့မှားပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ဇာတိမှားမှားတဲ့ရှိကြီးလို့လည်းမှတ်ရမယ်နော
2: ်
1: ဓမ္မတော့ခန္ဓာငါးပါးရှိကြပါတယ်တဲ့အခုယုံကြည်ရယူပက္ခန္ဓာကောင်းတာသုဒ္ဓခန္ဓာဝေနခန္ဓာအပြုနေကြောင်ကြားတွေမှတ်နေတာသင်္ညေခန္ဓာသစ္စာတိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာသီလုံးခုသေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဗတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါဘုရ
2: ား
1: ကိုယ်လည်းကပြထားတဲ့ငါလုံးပြပါပါပါလိမ့်ဗတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘုရ
2: ား
1: ဒီတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဒကာဓမ္မတို့ကအမှတ်မှားဆိုတာလေးကလည်းရှိအသိမှားဆိုတာလေးကလည်းရှိအယူမှားဆိုတာလေးတွေကလည်းရှိပြီးဒီကရာနေတယ်လို့မှတ်ပါ
2: ဘုရား
1: တရားနာရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမှာအမှတ်မှအသိမှအယူမှလို့သုံးခုသုံးခုရှိနော
2: ်
1: ဘုရားတရားနာရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမှာဒကာဓမ္မမိမိတို့ခန္ဓာငါးပါးကဒီထဲမှာမိမိတို့မှာမသိဘဲနဲ့နေတာကအမှတ်မှတစ်ခုတင်နာမှာရှိအသိမှတစ်ခုကနှစ်နံပါတ်ရှိအယူမှတစ်ခုကသုံးနံပါတ်ရှိဒါသိချာမှတ်ပ
2: ါ
1: ကိုင်းတာဖြင့်ဒီကဏ္ဍငါးပါးယုံနာဓမ္မတွေကဒကာဓမ္မတွေကမိမိသာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ငုတ်ဖွားတာလေးသာလို့မမှတ်ကြဘူ
2: း
1: ဒီကဏ္ဍငါးပါးတွေမှာရှိတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိညာဆိုတဲ့တရားလေးကတခါလေတာသာပဲသမီးပဲခင်မွန်းပဲလို့မှတ်ထားတယ်အမှတ်ကြီးကအပ္ပမားတွေကဝင်းနေမှာမပြောက်ခဲဖြစ်မှန်ပါဘူးမမဝဲနေမှာပြောက်တော့ဒါဒီအမှတ်မှားလို့ပဲဇာလူသုံးရင်ပညာဝိပန်လာတာ
2: မှန်ပါ
1: ဘူးပညာလူသုံးရင်အမှတ်မှားလို့မှတ်ထားပ
2: ါ
1: ဒီကနေဒီဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကအမှတ်မှားတော့ဒါလေးရဲ့လည်းမှတ်မိပါရောကိုယ်သာကိုမခင်ပဲနဲ့လို့မလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ခင်ခြင်းတဲ့အသိမှားတွေကနောက်ကလိုက်တာအဲဒီခန္ဓာကြီးမှာအခုဒကာဓမ္မတို့တင်းနံပါတ်ကလည်းဝိုင်းပြီနှစ်နံပါတ်ကလည်းဝိုင်းပြီနောက်ကြတော့ဒီသားလေးကိုယ်ကိုယ်ရအားကိုးရမှာပဲဒီသားလေးကြီးနာတဲ့အားကိုးရမှာပဲဆိုပြီးအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအားကိုးမှာဆိုတဲ့အယူမှားတော့မရှိဘူ
2: း
1: ဩော်ဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမှားတန်နေချက်ရှိပါလေအမှားမှားအသိမှား
2: ဘ
1: ာဝနာမှာအော်ဒကာဓမ္မနော်သုံးချက်တာအမှားရှိဘာဝနာဒါတော့ပတိမဲမရရင်ဒကာသိခက်သေးဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်ဒီနေ့မဲ့ညာနဲ့ပယ်မရမယ်တရားတွေလဲရှင်းတော့ဥပဒနာမဲ့နဲ့ပယ်ပြဥပဒနာမဲ့နဲ့ပယ်ပြပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေအလုတ်တရားပြပြီးအလုတ်နဲ့ပယ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှားကဒီဘဝမှာလည်းကိုယ်ဝင်ထဲမှာသားလေးဆိုတာအမှန်မှားသားလေးဖြင့်ခင်ရမှာပဲဆိုတာကအ
2: ဖြစ်ပါပါ
1: ဒီသားလေးကအားကိုးရမှာပဲဆိုတာ
2: အမှန်
1: ပါပါဩဒါမျိုးนี่ခင်မမကိုလည်းခင်မမကချေချေလေးလေးရှိတယ်ရှင်ထို့သူပဲဒါခင်မမကမှတ်တာ
2: အ
1: မှန်မှားလား သူ့ဟာကိုသူ့ကိုပဲခင်ရမရမှာပဲဆိုတာကောမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကသိမှားပါဗျာအမှန
2: ်ပါပါ
1: သူပဲအားကိုးနေရတယ်စိတ်လုံးကဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။
2: မရှိပါဘူး။
1: ဩော်ရကြတော့ပြပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဟ အမှားဆုံးချက်ကသူမဖြုတ်နိုင်ဘူ
2: းဖြုတ်
1: နိုင်ပါဘူးမိမလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခင်မောင်းတဲ့အာဟုသာအာဟုဆိုရင်ဘယ်နှချက်ပါလဲ
2: သုံးချက်ပါဘူ
1: းဒီသုံးချက်ဒီဓမ္မကအမှန်မှားတော့ကလေတဲ့ဓမ္မကအသိမှားလိုက်တယ်အသိမှားတော့ကလေအယူမှားလိုက်ပါပါပ
2: ါ
1: ဒါကြိဒကာကမတွေမရိကနာကိုကြီးမှာမှားသုံးချက်ဝိုင်းနေတယ်ဒီဘက်ကသမီးဆိုမှာလေသမီးဆိုတာဘာပါလိမ့
2: ်
1: သမီးမဟုတ်ခင်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးအခုကလာကိုရတယ်လို့ယူလိုက်ပြန်တော့ဒါဖြင့်ဒကာကမတွေသမီးတို့ကလည်းကိုယ်မှာဝိုင်းနေတဲ့အမှားသုံးချက်ကစားရမ်းနေဒကာမမိကနာကိုကိုကြည့်လိုက်ပြန်တဲ့အခါလဲထိုးတူပဲမင်းကြီးယောက်ျားပဲဆိုတာကအမှန်ပါမှန်ပါပါဘုရားယောက်ျားဟုတ်ပဲခင်ရတယ်ဆိုတာ
2: မှန်ပါပါ
1: အတိမာဆိုပြီးယောက်ျားရဲ့အာဟုနေရတယ်ဆိုတာရောမှန်ပါပါအဲဒီဘက်ကလည်းသုံးချက်ပဲနော်မှန
2: ်ပါ
1: ပါခင်မောမဘက်ကလည်းဆိုသူပဲအမှန်မှားအတိမာယူမှန်းတဲ့သုံးချက်မသွားဘူးမှန်ပ
2: ါပါဘ
1: ုရားဟောဒါဖြင့်တရားရဲ့ဝိုင်းပြီးနေခန္ဓာကြီးရတာခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာအမှားဆုံးချက်စီဖြတ်ပြီးဝိုင်းထားတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုရားဒါနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့အမှားတွေကဝိုင်းပြီးကာယံထားလိုက်တော့တနေ့ကြကြံတော့လေဒီကသားပေါ်မှာသားလူတော်မှတ်ကာနတ်ရှင်လည်းဒီမှတ်ထက်ဆန်းတာမှန်ပ
2: ါပါ
1: ဒီသိရောသိပါပါဒီယူကော
2: သ
1: ိပါပါအဲ့ဒါဒါနဲ့တည်းဆန်းလိုက်တာလေဒကာဓမ္မတို့အကဏိဒဗြဟ္မပြေမကပါဘူးမှန
2: ်
1: ပါပါဘာဝိရောမန္တဆင်းဆင်းဆင်းဒီပထမအမှတ်ပုံမှာဒုတိယအမှတ်ဆင်းပထမအသိပုံမှာ
2: ဆ
1: င်းပါပါအဲတတိယဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပထမဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဘောမဒိဋ္ဌိဒုတိယဒိဋ္ဌိဆင်းပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့မှာဒီတန်တိုင်းလေးဒီတန်တိုင်းကြီးတယ်အကဏိဒဗြဟ္မပြေပြောင်းဒကာဓမ္မတွေဝိုင်းတာ
2: မှန်ပါပါ
1: ဒါဒကာဓမ္မတွေထားပါတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာတန်တိုင်းပေါင်းဘလောက်ခြံရမ်းနေသလုံးဆိုတော့အမှားပေါင်း6000သိန်းတမကခြံရမ်းပြီးဝိုင်းတာဒီအလယ်မှာရှိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီအမှန်ထဲမှာနေရတာအမှားထဲမှာနေရအမှန်မှားတဲ့နေရတယ
2: ်
1: အတိမှားတ
2: ယ
1: ်အယူမှားတယ
2: ်
1: ဒါကိုကိုယ်လိုသာသနာ့ရင်းကျင်ဆရာတော်ငွားကောင်းနဲ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဒီအမားတွေအမှန်မှသိပါယူပါတယ်ဒီပြည့်ရတဲ့ဗျာမပြင်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ပြင်းပေးမဲ့ကမရှိဘူးခရဆိုလို့ချင်းဖြင့်မှားပြီမှားပြီဒီချက်မှာပဲသိသွားမှားပြီတော့ဒီတန်တိုင်းကြီးတွေကအဲ့ကိစ္စဓမ္မတွေကြောင့်ဝိုင်းနေတဲ့အမှတ်တွေဆန့်ဆန့်ဆန့်ဆန့်သွားတာအသည့်တွေဆန့်ဆန့်သွားတာအယူတွေရောအဲ့ဒါအဲ့ဒီကဓမ္မကြီးမကဘူးလေ
2: ။
1: ဒကာဓမ္မဒါဖြင့်တဘောမှာလည်းဒီအမှားတန်တိုင်းနေကြဲမှာပဲသိ
2: ။
1: ဒုတိယဘုရားကြာလည်းဒီတိုင်းနဲ့တော့လည်းကမနဲ့နေကြပြန်တော့ဒုတိယဘုရားလည်းဒီတန်တိုင်းကြီးကအရင်တန်တိုင်းကိုပါဆင့်သာလာတယ်ဒကာသိပြုတ်ပြက်သွားရဲ့
2: ။
1: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားတိုင်းဆင့်လာတဲ့တန်တိုင်းကြီးပြီ။ဘလောင်များမြင်မှန်းလဲလို့မေးရမယ်မဖြေက
2: ြ
1: မရေမတတ်ဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်းကိုခတ်တယ်လို့အောင်းမေးပ
2: ါ
1: ဝိုင်းရပါကြတော့ဆောက်ပေါက်မရှိတော့ပါဘူးနော
2: ်
1: ဒကာဓမ္မတွေကိုဝိုင်းကြလိုက်တော့ဆောက်ပေါက်ရှိသေးရဲ့တချို့များသမီးမှနဲ့သေသွားတယ်သမီးခင်စိတ်နဲ့သေသွားသမီးအာကိုရင်မတ်တန်နဲ့သေသွားတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီစရိုင်းကြီးရဲမှာသေသွ
2: ား
1: မှန်ပါပါအမှန်မှားသိမှားယူမှားနဲ့သေသွားတယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ရင်းကြီးရ
2: ဒ
1: ါပြန်ဘယ်သက္ကလာမှာသူတို့မှာအမှတ်မှားယူမှားသိမှန်ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပြုံနေရတဲ့ဘဝများရှိပါရဲ့မရှိပ
2: ါဘ
1: ူးဗျာဒါပြည့်ရတဲ့ဘဝတစ်ဘဝမှာဖြူပြတ်နိုင်လားဆင့်လာသွားသလား မရှိပါဘူးဗျာဒါကြွေရင်းနေရင်းနေ
2: ပါဗျာ
1: တပည့်တော်သံဃာရဲမှာဘယ်လိုများနေခဲ့ခံခဲ့ရပါလိမ့်မလို့ဘုရားဆိုတော့အိုးမှောင်ကြနေတဲ့တန်တိုင်းကြီးတဲ့မှာအလင်းမရပဲနဲ့ဒီဘောဝင်ကြတယ
2: ်
1: နောက်ဘဝလည်းဒီထဲမွေးတာနောက်ဘဝဘဝဘောများစွာရောဩဒီထဲမွေးဒီထဲသိဒါမှောင်ကမှောင်နေသိဟော
2: အ
1: မှန်မှန်နဲ့သိလိုက်အယူမှန်းနဲ့ အသိမှန်းတယ
2: ်
1: ပြင်ပေးမယ်လို့လားဒီထဲကဒကာသေးမှတ်လိုက်တယ်ဒီဘက်လူကြီးကလည်းထူလိုက်တာမနေဘူးတဲ့မြင်မှလိုက်တာလည်းနေရောင်လာရောင်တော့မထိုးနိုင
2: ်
1: နေရောင်လာရောင်လက်ခရောင်နေတော့အမှန်တကယ်တော့ဘုရားကာထားတဲ့တန်တိုင်းပါလေမတော်မေးဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကာထားတဲ့တန်တိုင်းတော့မှတ်ပ
2: ါ
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြဒီဘဝကကာရနဲ့ကာပြီးကြတာဒီတွန်းမှပဲသေသွားမဟုတ်ဘဝကြတာဒီတွန်းမှသေပဲဒီဘဝမှထပ်ကာပြန်လာပဲအမှန်မာသီမာယီမှားတယ်ထပ်ပြန်လာပဲကဲတကယ်သိပြီပေါ်လား ငါကျော်ပေါ်လား
2: ပေါ်ပါပါ
1: နော်ဖရာကဗဉ္ဇာပွင့်ပါလေမလို့လို့မေးတော့ဖရာကပြင်မက်ကပွင့
2: ်ဘ
1: ုရားကဖရာကမြင်မက်ကပွင့
2: ်
1: ဖရာကမြင်မက်ကပွင့်ပြီးဒီကလာနေတော့သူ့အမှန်ပါကြံတိုင်းကြီးကိုလည်းမဖြူနိုင်ဘူ
2: း
1: အသိမကြံတိုင်းကြီးကလည်းဆင့်ထားတာမြင်မာလုံးတော့မဖြူနိုင်ဘူ
2: း
1: အယူမကြံတိုင်းကြီးကလည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆင့်လာလို့ဖရာကဖြူပြက်နေတယ
2: ်
1: ဒါကြောင့်ဘင်းနာဝါလူသဲဒီမကဖရဲတွေပွန့်သွားညားတယ်ကျွတ်တော့မပါတာကျွတ်တော့ဤလုံကြုံရေးကိုကျွတ်တော့ကားနေလို့
2: ပါပါပါ
1: ပေါ်ရပ
2: ါပါပါ
1: ဘုရင့်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ဘုရားမကြွလာနဲ့အရှင်ဘုရားမကြွလာနဲ့လို့ဆိုတာဒကာရမတွေကအရှင်ဘုရားမကြွလာနဲ့ဖရာကိုရမေကြီးမကြွပါနဲ့ဖရာလို့မဆိုတော်လေးဆိုပေးခဲ့လို့ကိုယ့်ဟာကိုကားနေမယုံလို့ရှင်စဉ်းစားတာကြည့်ရပါတော့တဲ့ဒီကဓမ္မသမီးလေးချိန်ရွယ်ရောက်လို့ဟောဒီကမှာတရားဟောနေတယ်ဖရာကဘုန်းကြီးကဟောတယ်ခါမလာနိုင်ဘူးညသမီးသူတော်မှတ်တန်နေကြီးကားနေသမီးခင်မို့ဒီလိုတော်စိတ်မကြီးရောသမီးဆိုတဲ့အယူမကြီးရောဒါတရားနာတံဖောက်ဖို့ကို
2: ပါပ
1: ါဘုရားတဘောပါကြပါပါဘု
2: ရား
1: ဒီဘုရားဒီဘုရားသင်ချောင်းပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့တရားနာတော်ထောက်ခံပေးရလားပါပါဘုရားဒါဖြင့်တရားနာထောက်ခံမပေးစီးပွားရှာလည်းဘွားခွင့်မပေးဘူ
2: း
1: ပါပါသမီးချိန်ရရောက်နေလို့စိတ်မချလက်မချရှိနေလို့သမီးကဘာရဲ့ကိုပ
2: ါ
1: ပါဒါမှမားဆိုတာမသေးကြဘူ
2: း
1: စိတ်မချဘူးဆိုတော့အသိမှမကြဘ
2: ူ
1: းပါပါဩော်သူရဲ့ကိုယ်ရဲ့ခါကြရင်ကိုဇာရအထာရဖြစ်နေဖြစ်ရမှာဥတ္တရုံးကောင်ပြောတာမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုတဲ့အိမ်မားကောင
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားနာမထွက်ဖြစ်တာလည်းဒီအမှားသုံးချက်တန်တိုင်းကာလို့
2: ဘ
1: ာပါ့ဗျာဘာက
2: ြဒ
1: ါကြောင့်ဘုရားရှင်သူနဲ့လွယ်ခဲ့ရတာကိုအမှားသုံးချက်တန်တိုင်းကာနေဘုရားကတန်တိုင်းတွန်းမှာပွင့်တယ်လားတဲ့တန်တိုင်းပြင်မဲ့မှာပွင့်ရတယ်ဒီပညာဝိပန္နသာဓမ္မရဲ့မှာဒီကတဲ့ဝင်နေတယ
2: ်
1: ဒိဋ္ဌဝိပန္နသာဓမ္မရဲ့မှာဘု
2: ရ
1: ားဒိဋ္ဌိဝိပန္နသာဓမ္မရဲ့မှာဘုရ
2: ား
1: ဘောကြဘောတို့ဒီကလည်းဆိုဘုရားရှင်ကဘင်္ဂဝါလူသဲဒီမကဆိုတော့သဲဒီမုံဘုရားရှင်ဒီဘုရားတွေကဒုမသနာတွေကဒုကလုံချုံရေးမလာပါနဲ့လို့ပိတ်ပင်လေလားဆိုတာဒီတရားမှာကြဲခိုက်ကြည့်ပ
2: ါ
1: ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချက်ဘုရားကိုအလားမခံဘူ
2: း
1: ဘုရားလာမယ်ကျင်သမီးဘုရားမှန်တယ်ကာလသမီးခင်မှုနဲ့ကာလသမီးအာဟုမှုနဲ့ကာလတပည့်ရအဲ့ဒါမအားလို့မအားလို့ဆိုတော့ဆက်တန်ခိုင်းကိုဟာကိုကာနေဒကာဓမ္မတို့မအားလို့ဆိုတော့ပါပါလိမ့်ဩဒကာဓမ္မတို့ကမအားတယ်ဆိုကိုဟာကိုတန်ခိုင်းကာတာဘုရားမဝင်နိုင်အောင်တရားမဝင်နိုင်အောင်ကာရင်းပြီဒါကြွယ်တော့တော်တော်သေးတယ်ဒီထွက်လာနိုင်တာတန်တိုင်းကြီးကြော်ပြီးထွက်လာနိုင်တာတော်တော်လေ
2: း
1: အခုလာတဲ့ဃာရမတွေကို့မှာတန်တိုင်းသေးသေးရှိတာလေဒီဘုရားဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဆွဲကိုရေးလေကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးတွေကကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ပြင်မဲ့ဆွဲဒီကပြန်ရင်ဘယ်သွားကြမှာလဲမဟုတ်ရင်အကျဉ်းပြန်ပါလ
2: ား
1: ရေးရလ
2: ား
1: ဒီကပြန်ရင
2: ်
1: အော်ခင်ဗျားတို့တန်တိုင်းကလည်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့ခဏလေးဆိုလားနောက်ကပြန်ဆင့်တာပါမှန်ပါဗျာခဏလေးဆိုလားပြီ
2: း
1: ဒါကဘာကြောင့်ပြန်ဆင့်ကြတာလဲမေးလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီသားရိဏီဒီမီးဆိုတဲ့တရားဓမ္မဒီလင်ဒီသားဒီမယားဆိုတဲ့အသွားတွေဤဟူသော တန်နိုင်ကြီးတွေကမထွက်လို့လို့ပြန်ဝင်ရတာဗျာမှန်ပါဘူးရင်းပြီ
2: ရင်း
1: ပါဘူးဘယ်လိုကြောက်ပါလဲတကယ်ကြေဒီကဗျာအိမ်ပြန်မြန်မှားမှာလားဗျာမှန်ပါမှားဘူးဘာလို့တော့လုံးမဲတဲ့ခါဒီနေရာမှာဒီတန်နိုင်ကြီးတွေကရှိပြီးခါဒီတွက်နေရလို့ရှင်တကယ်ကြောမှားဘူ
2: းမှန်ပါဘူး
1: ပါရမီကလေးဆိုရဲမှားရတော့မလားန
2: ာပါဘူး
1: ညီတို့ချင်းကဲမပဲဆိုရဲအတိမားနာပါဘူ
2: း
1: ညီလေးပဲကြီးတဲ့သေဝင်ကြီးနဲ့လောက်ပါမှားဆိုရဲအာဂုလုံးမှားလို့နာပ
2: ါ
1: ဘူးဒီကပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မြကြွကြမှာလုံးမဲလို့ချင်းတပည့်တို့ခေါ်အောင်ရတဲ့ဘုရားစုစုကာကွယ်ရေးရတဲ့တန်နိုင်နဲ့သွားရပါလိမ့်မယ်ဗျာနာ
2: ပါ
1: ဘူးကြောက်ကြရကောင်းန
2: ာပါဘူး
1: ဒဂရမတို့ရည်ရပြောတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းပါပါပ
2: ါ
1: သိကြကြတော့မှာနော
2: ်
1: ညာနဲ့ကြီးမှာတကယ်သိရပါပ
2: ါ
1: ဒီတန်တိုင်းကိုခွင့်ရချိုးပေးရပါပ
2: ါ
1: ဖောက်ပေးရပါပ
2: ါ
1: ဖြည့်ဆည်းပေးရပါပ
2: ါ
1: ဒီတန်တိုင်းမကျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဖြင့်ဒဂရကျေဟေးနောက်ဖရာရဲ့ကင်းကသဲမှုနဲ့အမြရှိပါသေးတယ
2: ်
1: ပါပါဘယ်ဖရာမှမတိုးနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အဆင့်ဆင့်ကာလို့ပ
2: ါ
1: ပါဘယ်ဘဝမှာလည်းမဖြည့်ဆည်းခဲ့ဘူး
2: ပါပါ
1: အရာဥပ္ပနာဥစ္စံလို့ပေါ့ဗျာ
2: ပါပါ
1: ဒီလိုနဲ့မြန်မာပြည်သူထူတတ်တာလဲဖရာမတော်နိုင်ဘူ
2: း
1: မြန်မာလိုက်တာလဲဖရာရောင်ကြီးတော်တောင်းဝန်ခွင့်မရဘူးပ
2: ါ
1: ပါဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဖရာပြေကံဒီဥရိယပြေညာညာကျိုးစားလိုက်တဲ့အခါရောင်ကြီးတော်တွေဟာလေဒီကားကျွဲ့မရေနဲ့ဖောက်တယ်ပါပ
2: ါ
1: မရေကူုံလဲ
2: ပ
1: ါပါအပြတ်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဗြဟ္မပြေတောင်အကုန်လဲပါပ
2: ါ
1: ခင်မရတော့ခင်မဝင်လာဘူ
2: းပါပါ
1: အမလေးတဲအကာကျက်ဆီးကျက်ကောင်းပါလားဘာကြောင့်ဒီလောက်ကာကျက်ဆီးကျပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကရိမ့်ကြီ
2: း
1: မကြုတ်ချင်ဘူးဗျရိုးရိုးပြောမယ်တပည့်တော
2: ်
1: ဒါကြက
2: ်
1: သဘောပ
2: ါ
1: ဒီထဲမှာပဲမှောင်ထဲမှာပဲတပည့်တော်မွေ
2: း
1: မှောင်ထဲမှာလည်းသိခြင်းနဲ့ဒီဒီကြားထဲမှာဘာရှိကြုံမေးတော့မှာ30ကျော်ရှိဒီအလေကမှာဘာရှိအဲ30ကျော်ညမှာဥပနာပဲသိပွဲမြေကြဝဲကြီးခင်းပြီးတပည့်တော်နေမယ်ဖေ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒီဝိပ္ပလာကမကြောင်နိုင်ရင်ဒါနဲ့နေရ။မ
2: ှ
1: န်ပါဗျာ။ဒါကကျွေကြောက်เสียကောင်းကြလား။ကိုလုတ်ထားရကဒီလက်ခန္ဓာလေးတယ်လို့ဆိုရမှာ။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဒါဘုန်းကြီးနဲ့ဒါကဓမ္မတွေချိုးပေးမဲ့ခါပေးမဲ့ဟောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ခမည်းတော်နောက်ဖရာတွေရှင်းညာတော့လေခမည်းတော်ဖရာတဆူမှမဟုတ်ဘူး။
2: ပါပါ
1: ရိမ့်မိကြရိမ့
2: ်ပါပါ
1: အဲ့တော့နောက်တရားနဲ့မတောင့်တာပါနဲ့အခုဆရာခွန်ကြီးပြောတာနဲ့ပဲချိုးလိုက်ဖောက်လိုက်ပြီးဒီဘက်ပြင်းမဲ့အလင်းပဲဖက်ကြပါတော့
2: ပါပါ
1: ဒီမောင်ထဲမှာမွေးမောင်ထဲမှာသေးမောင်ထဲမှာနေဆိုတာတွေတော့ပြန်ချုပ်ကြပါတော့ပါပါရှင်းမလားရှင
2: ်းပါပါ
1: ဝိပ္ပန္နသတ္တန်တိုင်းကြီးကတကယ်ဆိုဘလို့မြင်မှားကြလို့ညာကြီးမြင်မှားအဲ့ဒီနေရာကမှပြန်ကျော်သေးတယ
2: ်
1: ထူရတယ်ဘယ်တော့ထူရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်ကြဝလာတန်နိုင်ကြီးတွေကဘယ်တော့မထူဘူ
2: း
1: သဘောက
2: ျ
1: ဒီခင်ဗျားတို့နေ့ပြန်ထနေတဲ့သာခင်မပဲအကွေရမှာပဲသမီးခင်မပဲအကွေရမှာပဲငွေခင်မပဲငွေစရာမှခင်မပဲဆိုတော့ငွေမခင်ရင်အယူဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့အစိမ့်စိတ်မှားရတယ်မရှိဘူးလားတော့ကငွေပဲအကွေနေရတယ်ဆိုတော့အယူမှားရော
2: ရှိပါဘ
1: ူးအဲ့ဒါဒီနေ့တခါတည်းတော့ဘယ်နှခါဖြင့်မစင်ကြဘူ
2: း
1: နောက်ဘဝကောဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါနဲ့ဒီဘဝထပ်ဆင်းတာဘဝကောင်းများစွာဆင်းခဲ့တာဘယ်တော့ကြာဒါနဲ့ဒုက္ခဘယ်တော့ထူလုံးမေးရင
2: ်
1: မတိုက်ပါဘူးမတိုက်တော့လည်းမြတ်မလားဘယ်တော့လုံးမေးရင
2: ်
1: ဘယ်နှခါကာကြုံးဆိုတော့ဝိုင်းတာရိပ်မိက
2: ြ
1: အမလေးတကဓမ္မတို့ဒီတခါခင်ဗျားတို့သရေကျွေဆိုင်ကြတော့နော
2: ်
1: ဒီကောင်မတွေ့ရပါဘူးရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ဘုံအောင်ဆင်းတော့မယ
2: ်
1: ဒီတဲ့ဘုံဒူးတူအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတာမသိရဘူးလ
2: ား
1: ရှင
2: ်း
1: ခိုင်းတာပြန်အခုတကယ်ကြွေမညံဖွညာမရသေးတန်တိုင်းတော့မှာပဲရှိသေးတယ
2: ်
1: မညံဖွညာမရသေးရှင
2: ်
1: တန်တိုင်းတော့မှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းအောင်လုပ်ရအောင်အဲတကယ်လေးဖရာဘုံဘယ်တော့ပွင့်သွားကြလို့ကိုယ်တော်လေးကကျွတ်တော့မကနာတော့လားကျွတ်တော့ကာကွယ်ခြူတာလွန်တော့လားဒါနဲ့ဖယောင်းလူတွေသပိတ်မှောက်လာတာဘယ်တော့ကြာဘူးရင်ရင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ရင်ရင်ပြောတယ်လို့မတင်ကြပါဘူ
2: း
1: ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မရနဲ့မတွေ့ခြင်းတရားနဲ့မတွေ့ခြင်း ကိုယ်တန်တိုင်းကိုယ်ကပဲလုံအောင်မှောင်ထဲမှာကြိုက်ပြီးမှောင်ထဲမှုမှောင်ထဲပြင်နဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးပဲဆိုတာကိုကျင့်ရပါလားကျင့်ပါပါဘုရားဘယ်တော့အလင်းရလဲကျင
2: ့်ပါပါဘုရား
1: ဒီတခါမရရင်တခါကျော်ကိုရွံ့နေပြီကျင့
2: ်ပါပါဘုရ
1: ားဒီခါမရရင်ကိုရွံ့နေပါဘုရ
2: ား
1: ဘာရင်းဒါဖြင့်ဒီတရားကိုဒကာဓမ္မတို့တည့်အဲသေးနဲ့လဲဟောလို့မပြီးနိုင်တော့တခုမှတခုတင်ညာပဲမှစိတ်ပဲရမှာစိတ်ပဲမှဒိဋ္ဌိပဲရမှာဆိုတော့ဒကာသေးသူ့မိုက်နဲ့သူပဲရမှာ
2: မှ
1: န်ပါပါရှင်းမလားရှင
2: ်းပါပါအဲ
1: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေယခုနေရတဲ့ခြေနေကဖြင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံးယုံကြီးမှောင်ပြောနေတယ်ဆိုရရင်လွယ်ပါမှန
2: ်ပါပါ
1: ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတွေကကောင်းငင်ပြာမြေရှိုးနိုင်ညားကြတယ်ခင်ဗျားတို့တန်တိုင်းမြင်ပါလို့ခင်ဗျားတို့တန်တိုင်းကြီးကထူကြလွန်းလို့ရက်လျှော့ပြီးဒီကရပြိဋ္ဌိဗံဆံရပါပါ
2: ဘုရား
1: ဆံရတဲ့ကိုတော်ဘောင်းဘလောက်ရှိပြီ
2: မသိပါဘူးဘုရ
1: ားနောက်ကိုတော်တွေလည်းခမည်းတော်ကုလို့တန်တိုင်းချိုးပြိဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ဖောက်ပြိဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ညာမြင်ပြိဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်မှမလာသေးလို့ရှင်နောက်ကိုတွေလည်းခမည်းတော်လက်လျှော့တယ်ဘုရားဒီထဲမှာပဲလေးပဲရှိတယ်နော်ဘုရား ဒီထဲမှာပွေဒီထဲမှာသိဒီပဲလေးပါထဲမှာလည်းသိဒီတန်တိုင်းကပြင်မကခြံခြံရပဲတန်တိုင်းကျွန်းမှာ30ဘုံရှိပါလေ
2: ။
1: ရင်းနေဘူးလား
2: ။
1: ဒီတဲ့ခဏတော့ခဏကိုယ်ကလည်းဥပိ္ပနာလေးသေးသေးနဲ့ဒီတဲ့မှောင်နေမှာမွေးတဲ့မှောင်နေသေးပြီးမြုပ်လိုက်မှောင်နေပြန်ဖြစ်လိုက်ဒီတန်တိုင်းကပြင်မက်ကိုမွေးဖွားဘူးတယ်လို့ရှိရ။အဲ့ဒါတော့ကြပတ်ပြီးမှရမှာဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နသာပဲထိုင်။သဘောကျလား။
2: တော
1: ့ကြပတ်ပြီးမှမမရသေးရ။
2: မ
1: ပယ်နိုင်တဲ့တဏှာကုန်းကခိုက်ရခဲ့
2: ။
1: ပညာစိတ်ဓာဒိဋ္ဌိ။ပညာဥပါဒသစိတ်ဥပါဒသဒိဋ္ဌိဥပါဒသသုံးမှုသုံးမှုထပ်သွားတာပဲ။အခုတော့တဲ့ဒီတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေတော့မအောင်တလောက်တော့ကာထားတာဘုရားများစွာကအခုဘုရားလည်းဆင့်တော့ဘူး
2: ။
1: ရှေ့တယ်ဒီလိုဆရာတော်သမောင်းကမတွေ့သေးဒီလိုဆင့်နေဦးမှာပဲ
2: ။
1: ဘယ်လိုလုံးယုံရဲတော့မဲတဲ့အခါကိုယ်နိဗ္ဗာန်မှမသွားလို့လို့ဒုက္ခထဲမှာလုံးလုံးချုံချုံနေမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါသဘောကျပါပ
2: ါ
1: အမှန်တန်ကိုချုံနေခဲ့ကြပါလေမှန
2: ်ပါပ
1: ါသိသနာကြကောင်းနေတော်တကယ်ဓမ္မလေကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်တာမှန
2: ်ပါပါ
1: ကိုယ်နေမှုဟာသိကြောက်ကြကောင်းပါမှန်ပ
2: ါ
1: ပါဒီနေ့သားပဲလက်တွေ့လေတန်းတိုင်းထက်တာ
2: မှ
1: န်ပါပါသမီးပဲလက်တွေ့တယ
2: ်
1: ဒီဒီပဲလက်တွေ့လိုက်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဟာတကယ်သိသဘာဝနေတာတော့လုံးမေးတော့တပည့်တော်ဘုရားသူနဲ့လွဲအောင်လုပ်နေတာပါဘယ်လိုဆိုရဘုရားလုပ်တာလုံးကိုယ့်အကူကန
2: ်း
1: တနည်းဗန္ဓကာရောလုံးလာဝရိယနဲ့ကာပါလေနောက်နောက်ကကာရီကဖြုတ်ပြီးတော့မှအစ်စ်ကာရကအဲ့ဒီပေါ်ထိုက်ဆင့်လာလားဒါကြက်သွားပြီဒိုင်းဒါဖြင့်ဓဃာမတို့ဒီတရားမျိုးလည်းမနာဘူ
2: း
1: မနာဘူးတော့ဒီကဲတွေလည်းဖြည့်ဆည်းမှုကိုလည်းနီးရမယ်လည်းမဟုတ်ဘူ
2: း
1: မရပါဘူးမရဘူးခင်ဗျားတို့ဘာစီစုဘာတန်တန်ဘာပေးပေးဘာကန်းကန်းဒီမှောင်ထဲမှာပဲနေပဲမှောင်ထဲမှာပဲဖြေးပဲပြင်မဲ့ကိုတော့ဖြင့်ဝိပါဒသတန်လိုင်းသုံးတက်ကျွန်နိုင်သေးတယ
2: ်
1: ဘောတာပါမှတစ်ထပ်ကျွန်နိုင်တာဒရယာနာကန်ဆိုင်နှစ်ထပ်ကျွန
2: ်
1: ညာကမှသုံးထပ်ကျွန်ဒါတရားဓမ္မတော်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခုံဖက်ဖို့ဝိဝါဒီရဲ့
2: ဝ
1: ိဝါဒီပါပါဘောကြပါမှာတစ်ထပ်ကျော်နိုင်တယ
2: ်
1: ဒါနဲ့တော့တော့ဟု
2: တ
1: ်ပါပါဒါလည်းပလတ်စတစ်ခွဲမလောက်လို့တစ်ထပ်ထက်ကခင်ဗျားတို့ကာထားတာကဘယ်နှထပ်ထက
2: ်
1: သုံးထပ်မှာလည်းသုံးထပ်တစ်ခုတစ်ခုအထိုက်ကြီးရလဲသိထားတာဟုတ်ပါပါအမှန်တန်သူ

0: ဒါကဒိဋ္ဌိမှမကြော်နိုင်ကောတာရံဖြစ်ဖို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြခေါင်းတန်ဖြစ်ရလားဟဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားမျိုးမှမနာရလို့ဒီလိုမှချိုးမဲ့ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခမားတို့ဒီတဲ့ဒီအမောင်းနဲ့မှမွေးအမောင်းနဲ့သေဘူးနောက်ကမွေးတော့နောက်ကမွေးပြန်တော့နော်ရိုးရိုးမွေးပြီးရိုးရိုးသေးတာလားထောက်ဆင့်ပြီးမှသေကြတာကိုကျိုးနဲ့ဒကာကျိုးကိုကျိုးနဲ့ဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့သဘောတော့ပါကြတယ်ဘောတို့အဖြစ်ကဖြင့်သိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတန်းကုန်မှာသေချာဆုံးရဲ့ချက်မှန်ပါပါအဖြစ်သိုးဖြင့်တန်းကုန်ပြီဘယ်ဒကာဓမ္မတို့တချို့များတားနေခမွင်းရယ်ပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကြပြီချင်းဖြင့်သရကြာရက်စီလို့နှစ်စီလို့နှစ်ပတ်လည်လို့ဆွံ့ကျွေးတယ်ဟာဘာလို့ကြတော့ဝိပဿနာပတ်ထပ်ရင်းပြီဘာလုပ်ကြတာခင်ဗျာငါတို့ကဒါဘာကြော်တော့မင်းဒီဘက်နဲ့ခင်မန်းတော်တယ်ခင်မန်းတော်ကကိုသန္တနာပြည်တယ်နော်ခင်ဗျားဘာလို့တော့မေးတဲ့ခါဒီခင်မန်းရင်မှန်းပြီးတကယ်လုပ်ပါလေခင်မန်းကိုမပြုတ်ဘူးပြုတ်ကြလားဒါနဲ့တရားဥပ္ပန္နကပြုတ်သေးရဲ့ပြုတ်ကြဥပ္ပန္နကခင်မန်းကတော့ဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နကလည်းငါခင်မန်းဆိုတာပြုတ်သေးရဲ့ဩဒါဖြင့်သာနာစီတိုင်းဘာဆွံ့ကြွေးတာလားဝိပ္ပန္နသထတာလားမေးခင်ဗျားတို့ကသာရဏခေါ်လိုက်သေးတယ်ဒကာကျော်တို့ဒကာကျော်ရိတ်မိပါရိတ်ပါခင်ဗျားဘာလုံးလိမ့်ချင်ဘာဖြစ်လဲသူတောင်းကြတယ်ဝန်တာလားသူတောင်းသူချတာလေသူတောင်းဝိမင်းနေတာကိုသူချတာကိုဒကာကျော်ကဒေါ်ဖိတ်ပေါ်မင်းတရိယာဖြစ်အမှန်သာကောင်းတော့ရေးပါပါရေးပြီခလာအဲ့တော့ဖုံးနေပါလေပါပါသိပြီဆရာဆရာစဉ်းစားပြီးညံနန်းနဲ့ထောင်မှဒီလေးပဲပေါ်တော့ပါပါအမင်းရဆိုခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ရတယ်ပဲအောင်းမိပါလေရတာရပါတယ်တဲ့ဝိဘုဒ္ဓကုသိုလ်တော့မရဝိကုသိုလ်တော့ရပါပါရေးပြီခလာဝိကုသိုလ်တော့ရပါပါဝိသေးတယ်ကုသိုလ်တွေရတယ်ဝိจิตတဲ့ကုသိုလ်တော့ရပါပါဘာကြောင့်လဲဆိုဝိပ္ပန္နာဘာကြောင့်လောက်တာဟုတ်ပါပါတခါတည်းရင်းပြီရင်းပါပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းသက်စီသေးရှုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်စင်းနဲ့မပြောပါနဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီကဝိပ္ပန္နသာကလာတာပါပါဦးလာဘူးရင်းပြီရင်းပါပါမလာလားဝိပ္ပန္နသာကလာတာငါ60ပြည့်ပြီ60 60သေးတယ်လေအဲငါအန္တရာယ်ကင်းလို့ငါဖေးချင်အောင်ဆိုတဲ့အသွားတွေကူကငါငဲ့တာကြီးပါပါဘယ်လိုငဲ့ပါလဲပါပါနော်ဆိုရာဒီကားလို့ရှင်ဒကာကျော်ပဲထားလိုက်ပါလားဒကာကျော်ဆိုရကအမှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်ခင်လို့လောက်တာလားမခင်လို့လောက်တာခင်လို့လောက်တာအဲ့ဒါကအတိမာငါကြမ်းမအောင်လို့ဆိုရမကြမ်းမတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာသင်တာကအယူပါပါပါရင်းနေပါဒါကြင်ဒကာကျော်ဘာနဲ့လုံမိတယ်လို့အမှားတုံးချက်နဲ့လုံမိတယ်ဗျာဩဒါနဲ့တရားကျော်ကြီးကိုဥလာဘုရိုလ်လူစုကလည်းတရားနာရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေချစ်တော့တဲ့ခမရသရိယာမာသရိယာတော့သရိုင်းမိတ်မှာသတ်သိရင်းပြီးလာပြီဘာလို့လာပါလဲဘာလို့နောက်ဖျားရင်လည်းလွယ်အောင်ရင်းပြီးလာအဲ့တော့ဆိုးပါတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ခွေးတို့ပြောတဲ့တရားတွေမှာဒီတရားဓမ္မတွေနားထဲမှာမကျင်းဘူးဆိုလို့ချင်းချင်းဒီတန်တိုင်းတဲ့မှာပြောလို့မဆိုးလိုက်ဘူးလားဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့ကယူလဲယူသေးတယ်ကမ်းလဲကမ်းသေးတယ်ဒီထဲနေရတယ်အတော်လေးလာတယ်ဒီထဲမှာပဲဒီထဲကြတယ်တန်တိုင်းပြန်မှမရှိဘူးသုံးကြဘုံကလည်းဒီတန်တိုင်းတွမှာပဲရှိကဲလွရွေ့ကြွေပဲနေကြဒါကြောင့်ဝိပ္ပန္နာသကြော်မရပါမဒေဝိဝိပ္ပန္နာသကြော်မဒီထဲမှာရှိတဲ့အပယ်လေးပါးကိုလွတ်တပည့်ကြဒီလေသစ္စာဥပ္ပန္နာသတွေကြော်နိုင်မှကာမဥပ္ပါဒ်လွတ်ပါတပည့်ကြသင်္ညာဥပ္ပန္နာသတွေကြော်တာကြော်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်တွေရပြီးလွတ်သွားတယ်ခိုင်းခင်ဗျားတို့ဒီကကျွဲဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဥပ္ပန္နာအလုတ်ကမလုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိပ္ပန္နာသကြော်ဖို့တော့ဘယ်သူမှမတတ်ဘူးတတ်နိုင်မှာခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သောကံဖရာရေးတာကတရားကျော်တော့ကြာသူးသင့်သူးသင့်ဖူးခွန့်တင်လာပြီကျုပ်တို့ကမသိဘူးလားကြီး သူကဘူးပဲတဲ့နေလို့ပြောတာကျုပ်တော့ပဲလေဆုံးရကြကျုပ်တို့ကဘယ်ရောမှမဘူးတင်ဘူးဘယ်ပြားမှကျုပ်တို့ကလာချက်ဖို့ကိုကျုပ်တို့ဒီအလုံးမရှိဘူးအပြောရတာခင်အလုံးရှိအလုံးကွာတာအပြောရတာအလုံးကွာတာဒါဖြင့်အပြောနဲ့အလုံးကွာဖျောတဲ့နေရာကဝင်ရမလို့ကကြွေရင်ကြီးခတ်တူလို့ပြောတော့ကိုယ့်လူကတော့ဆိုးနေတယ်။ရင်ကြီးဗလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲအာရုံတရားဓမ္မတွေဒီလူမပြောပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုးပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပ္ပန္နသာဖယ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့လွန်တဲ့ဖရာတွေလည်းတွတ်တပိတ်မောက်တဲ့ဖရာ။နောက်လာတဲ့ဖရာတွေလည်းဖရာကမောက်ကျန်တော့ကျွတ်တွကိုယ်တိုင်ကကိုကဖရာခင်ကိုရမေကြီးကိုမတွေ့ကျန်တာလား။ဘုရားမဟာကရုဏိကောနာထောဆိုပဲဗျာအလုံးကရုဏာရှိတဲ့ကိုဝယ်ရှိတဲ့ကိုတော်ရှိပါလို့သူ့ကိုယ်သူပြောရပါပဲပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိယရာဟုလာသားနဲ့မချားတဲ့တပါးတဲ့ခါနိုင်ပါလေဆိုတော့ဘုရားဟူစီဒီတိုင်းပါပါပါဘုရားတို့တော့ခင်ဗျားတို့ကမနဲ့မိုးလင်းကာဘူးမကြွနဲ့ကိုတော့ရင်းပြီဗျာနေလေကြပြန်တော့ဘာလို့ပြန်ကာပြန်လာပဲညကြပြန်တော့ကာပြန်ပါလားလက်ပြန်ကြပြန်တော့အော်ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကာကျက်ပြင်းတာမှလည်းမလုံးမဲတဲ့ခါကြတော့ရိပ်မိကြဘုရားနဲ့မတွေ့လို့လို့ဖျက်တရားနဲ့မတွေ့လို့ဘုရားတန်ခါလေးအဆုံးမှန်တယ်ဘုရားဒါဓမ္မတွေသေချာကြီးမှတကကြွေရိုင်းမှန်းပြီဒီအမှတ်ဆုံးမှုတဲ့ဒါခင်မပဲအာကိုရမှာပဲဆိုတော့နေရင်းဖြင့်ဘုရားသမီးဆိုတော့တင်ညာမှာပေါ့ခင်မပဲဆိုရင်ဖြင့်စိတ်မှအကွေရမှာပဲဆိုတော့မှန်ပါပါဒါဖြင့်အမမာအတိမာအယူမာကမျိုးလုံးဖွင့်နိုင်ရင်ဖြင့်ပြီမှန်ပါပါနားရခံကြရင်မှန်ပါပါနှကောင်းကအနှံ့ရှူရှဲရင်မှန်ပါပါဘုရားသာသာဝါလေးရှင်မှန်ပါပါဘုရားဝတ်ခြင်းရင်မှန်ပါပါမနောရက်ကကြံလန်းဆိုရင်မှန်ပါပါအမလေးဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဘယံဓမ္မတွေကလည်းဓဝရချက်ပေါက်ကအကုန်လုံးနေတာပဲအုပ်တွေလျှောက်နေတာမှန်ပါပါရင်းပြီလားမှန်ပါပါဩသမားเสียတကားကျွဲသိတ်ကောင်းပါမှန်ပါပါဒီသူဒီသူကြီးကိုလည်းဘဒူထူအောင်လုပ်ပါလိမ့်လားမှန်ပါပါညမောင်တပ်ပါပါဒီနေ့ကံတစ်ခါလုပ်မှန်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့အရေးကြီးလို့ရတော့မေးတော့ဘုရားဆူနေလောရအောင်မှန်ပါပါအရှိရတာလေးရှိမှန်ပါပါရှင်းမလားမှန်ပါပါကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းနေတာဒီထက်ကနေမြေရေရဖရားဆိုရင်ကြံငားကံနဲ့ရှေးဥစွာဖူးရပါလေ။ဟောနာမလာဘူးတဲ့ကမလာဘူးတိုးတော့မတိုးနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ကဟိုမောင်တဲကဒုတိယသူပိဒကရာမြတ်မအောင်မိုးထားတဲ့ခဲမောင်ကြီးတဲ့ဖရားကြွပါ။ဒါပြန်အပြောလားခင်ဗျားတို့တွေ့ကြလားအလုံးနဲ့တော့မတွေ့ကြဘူး။ရင်းနေလားအပြောနဲ့တော့ဘာလို့တော့ဆာကရေးထားတော့လောင်းရေးထားတွေ့ကြလား။အလုံးကြတဲ့အလုတ်ကြတာဒီသားတွေဒီမိဒီမိအမှတ်တွေဖြုတ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဘုရားတော့ဖြင့်တော်တော်ခဲရင်မလာပါဘူးလားဒီပြန်မှုရဆဲရမယ်ဆိုတော့ခဲရင်မလာပါဘူးဒီယူရဖြောရမယ်ဆိုတော့ခဲရင်မလာပါဘူးဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်ဆူတော်ပြန်လျှော့မလာပါဘူးရိတ်နေပါလားအမလေးတကားကျဲအလကားလုံနေကြတာဆိုတာကဝိပ္ပန္နသံနဲ့ဝေဝံပြောတော့မှရှင်းမလာပါဘူးဟောသူကဘုရားကြီးတယ်မှာဖြစ်စေဘုရားတော်ကြီးမှာဖြစ်စေပေါ့ဗျာ။အိုးတောင်းလိုက်တဲ့သူဒီသားဒီသမီးဒီမီးဒီမင်းနဲ့အိုးအောင်မအောင်ပေါင်းရောက်ရောက်ရဘွားမှာလဲချို့သူပဲဖတ်ဖတ်တာလဲတော့ဘုရားကြီးသွားပြီးမာရီလုံးနေတယ်။တိုင်းကအရှင်ဘုရားဖြတ်ပြောင်းဖြတ်ပေးပါ။ဒါမှတပည့်တော်ဒီကရောက်ကြမယ်။ဒီလေးပဲသွားပြောင်းပြေကိုဗိဇ္ဇကထွက်တာတော့အကောင်းမှခင်ရတယ်ဒကာဓမ္မကအယုံဆိုးလိုက်တာကတော့ဘုရားကဒီတန်တိုင်းတွေချိုးပေးကြတာဒီထဲကနေပြီးလော့ကဲတင်တယ်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကထပ်ပေးပါမှန်ပါပါသူ့မှာကပြည့်လို့ရှိရင်ရွှေစည်ရဲ့နဲ့သွားအောင်လားပြောတော့မှန်ပါပါအတော့ဆိုးတဲ့ကာရမတွေမဆိုးဘူးလားဆိုးတော့မှန်ပါပါအဲ့ဒါဘာရွှေစည်ရဲ့သွားပြီးကြတာမသိတဲ့ဘက်ကဘာလို့တော့လို့မဲလို့ရှိရင်ဒကာကျေဖြေတတ်တယ်မှန်ပါပါနဲ့ဖြေဒုသေးတော့ထပ်တာလားကြီးတယ်ကြီးအောင်လို့ဒုအမြဲအလေးများတော်တော်လေးနိုင်နေသေးလို့လားနိုင်တယ်ခင်လို့ရိမ့်နေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အခုဘုန်းကြီးပြောလို့တော့ပေါ်လာပေါ်လာကိုယ့်အလုပ်အလုပ်မှန်းလို့ပဲခင်ဗျားခင်ဗျားတို့ခင်တာဘယ်နဲ့ပါလဲ ဘယ်မှားရမလို့တရားတော်မှာဒီသာဒီမိဒီမိဒီမြင့်နဲ့ငါ့ပြစ်ဒေါ်လာတကယ်နေကပါသေးမပါဘူးလားအဲရှင်ပြစ်ဒေါ်လာတချို့နေကပါတာသုံးတယ်ဒါတော့ငါ့ပြစ်လည်းသူကအမှန်မှားပြီးငါယူမှန်းနေနေပြည့်ရှင်ပြစ်တော့လဲမှန်ပါဘူးငါ့ပြစ်တော့လဲမှန်ပါဘူးယမပြစ်တော့မှန်ပါဘူးဒါနဲ့အမှန်ပဲတော့မရောက်ပြရရင်လည်းခရားသွားရောက်တော့သွားတယ်ဒါကြတဲ့တောက်လျှောက်သွားပြီ
1: ။
0: အမှန်ဆိုတော့သစ္စာဉာဏ်ကိုဘယ်တော့မှမရရတဲ့အဖြစ်။မှန်ပါဘူး။ကဲဒီတဲ့သုံးများဥပအောင်ရှိသေးရဲ့
1: ။
0: မှန်ပါဘူး။ဒါကြွယ်ကြားရလို့ပဲဝမ်းပါတော့။မှန်ပါဘ
1: ူး။
0: နောက်ပယ်နည်းပြီတော့ဖြင့်နောက်ရက်တည်နဲ့အမျိုးမျိုးပုံပုံဒကာဓမ္မတွေဒီဥစ္စာကျွတ်လောက်မပြောမှာ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကအားထုတ်ရင်ကျွတ်လောက်မှာပါပဲ
1: ။မှန်ပါ
0: ဘူး။ဒါတော့လေခင်ဗျားတို့မိုက်ချက်ပြန်နာတာကိုစောင့်ပြောပြရတယ်။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: ဒီလိုကလ
1: ား
0: မိုက်ဆက်ကဗန်းနံနေတော့ကြာတယ်ပြန်ကြံတော့လို့ဒါကိုဩတို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီဆရာသမားနဲ့ဒီလိုမှအကြောင်းရင်းညောလို့မတွေ့ကြလို့ရှင်းပြန်တို့မိုက်ဆက်ဒီကားတို့လုံးကြုံရေးတို့ကျွတ်လို့ရေးကိုတို့လုံးဝအလိုမရှိတဲ့သွားပဲမှော်သေးဘူးလ
1: ား
0: သေသေးချင်ညံသားနဲ့ခေါင်းမခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရေးကြီးမှန်သိ
1: ဘ
0: ူးဝိပဿနာဉာဏ်ကမှဖြစ်တဲ့အနိစ္စနဲ့သူလမ်းရမှာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်လမ်းလို့ရပါဘူ
1: း
0: ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါရင်ဘုရားကရိမ့်မိဘူးလား။ရိမ့်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကမေးပြရဲ့။ရှင်ဘုရားတွေဒီဒကာဓမ္မတွေကရုဏာကင်းပြီးစွတ်တို့အခုတည်းဒကာဓမ္မတွေကိုကရုဏာကင်းပြီးပရိနိဗ္ဗာန်သံသရာလက်လျှော့ပြီးသံသရာ
1: ဟုတ်ပါဗျာ။
0: ညင်ရတယ်ညင်ရတယ်ဒါခုတောင်းဖြစ်ဘူးစိတ်ချာစိတ်ချာမူတာကိုမဖြစ်ဘူးလက်ကျွလာတကယ်ကျွမူတာဖြစ်သလားလဲမှန်သလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘုရားလက်ကျွတယ်လူဒီဘုန်းကြီးပေဟောနေတာအံ့ပြကောင်းတယ်အမှန်အံ့ပြကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီလား ပေါ်ပါဗျာဘုရားကဘာလို့လက်ကျွတော့နေတာတဲ့
1: ည
0: င်ရတယ်ဘင်းနာပါလူသေးစမက
1: လက်ကျွလာ
0: ရင်းနေ
1: အ
0: ဲ့ဒီလက်ကျော့တာဘုရားကကျော့ရတာလားကရုဏာမရှိလို့လားလက်ကျော့ရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားမြတ်ကြီးတွေဒီကားလို့သင်ဖြင့်ငါကုလို့ကုမြောက်ဖြစ်ရမယ်တိန်တော်တန်လေးရငါရင်းတော့သမုဒ္ဒရာပင်လေဆိုရက်ကိလေသာနယ်မှဘုမာဝေကန်းလေးဟူသောနိရရနယ်သို့ငါကုလို့ကုစီရမယ်ဆိုရက်ကျင်းဝါတယ်ခင်ဗျားတို့ကြတယ်လက်ကျော့မကျော်ဘူးလား
1: ကျော်ပါဗျာ
0: မုတ်တော်မောစီရနဲ့ငါကိုယ်ကဝတ်သုံးမမှငါလွတ်တယ်အာရုံမပုတ်ကိုလွတ်စီမယ်ဆိုတော့ရည်ရကျန်တဲ့ဘုရားသုပန်းတာ
1: အ
0: ဲ့ဒီပုံတော်တွေဘာလို့ဝေါ်ကြလဲကျင်းဝါလေခင်ဗျာကျွတ်တော့ကျွတ်တော့သဲရင်ဖြစ်ပါဘာလို့နဲ့လားဘုံပယ်စီမကွာဆိုတော့ဆံပါဘူးပါဘူ
1: း
0: ကျွတ်တော့ကောင်းမှဘုရားလည်းတခါကျွတ်ဘာဖြစ်သွားလဲဒီကိုယ်တိုင်းချင်းလို့ကျော်တာလားတဲ့ကျုပ်ကကအလိုမရှိလို့သူလျှောက်ရတာ။
1: တ
0: ေးသေးချာချာစဉ်းစားတော့မှအလိုမရှိတာပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါကဲ။ဟုတ်ပါဘူးလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တေးသေးချာချာညံနှမ်းတဲ့ခါတော့မှ"ဩတို့မသိတဲ့ရေးရပြင်တို့လုံးကြုံရေးတို့ဒုက္ခရောက်ရေးပဲ"ဆိုတာပေါ်လာ
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ပေါ်သေးဘူးလား။မှန်ပါဗ
1: ျာ။
0: ကတဲ့ဒီကချင်းပြင်ညာဘူ
1: း
0: ဘာရောမြရားကလုံးဒကာရမလူပြင်ညာခင်ကြတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာမရဘူးပြင်နေဒကာကျွဲ့အခုဘယ်ကလာခဲ့သရုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့တပည့်ရတို့ဗျာဝိပ္ပန္နသတန်တိုင်းငါခဏထွက်ခဲ့ပါတပည့်က
1: ျ
0: တရားတော်သိရင်အလုပ်ရပြောင်းမှာဟာဘယ်ပြန်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲတော့နဲတော့လားမှောင်လို့လ
1: ား
0: ဖြစ်မှာဖြစ်မှောင်လို့ပြန်အော်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ရဲ့ကိုသေးသေးချာချာကိုတွေးကြည့်တော့မှယူလာတဲ့ချက်တို့ပဲကန်းလာတဲ့ချက်တို့ပဲဆိုတော့ပေါ်တယ်
1: ပေါ်ပါဘူးဗျာ
0: ပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါဘူး
0: ယူလာရော
1: ယူလာပါဘူ
0: းကန်းလာရော
1: ယူလာပါဘူး
0: အဲ့ဒီတချို့ညကျတော့နည်းနည်းလေးချိန်လေးလွန်သွားလို့တရားကနေရှည်သွားမယ်ဆိုဦးဒီဘုန်းကြီးရှည်ပါရှည်လိုက်တော့လိုက်ပေါ်မှောင်းပြီကိုကမောင်းတဲ့ဝိညာဉ်လားကြားလားဒီလိုပဲရောက်ရောက
1: ်
0: ဒီလိုဝိညာဉ်ရောက်သလားဒါတကယ်တလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ကြံပေါ်လာတာကဒီဆုံးဆန်ရှိလို့ပြောတာပါဘုရားငါကျော်သဘောပါပါပ
1: ါ
0: ဟုတ်တန်တိုင်းအတွက်မှာမှောင်ပြောတယ်မှောင်လဲပြောတယ်ဝါဒနာကလေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါကသိရင်းရင်းပါဘ
1: ူး
0: ဒီကဒီမောင်ထဲမှာဆိုတာကတော့သေချာစဉ်းစားကြည့်ဘာမှမသိဘူ
1: း
0: သစ္စာလေးပါးဒီမောင်ထဲပေါ်ရတယ
1: ်
0: ဘုရားကပွင့်နိုင်ရလား
1: ပွင့်နိုင်ပါဘူး
0: ဘုရားကမပွင့်နိုင်သစ္စာလေးပါးသိဖို့ညာနေကရနိုင်ရလားမရနိုင်တော့ဒီထဲငွေဒီထဲပျော်ဒီထဲမတတ်ကြဖြတ်ကြဒီထဲဒီထဲဟိုတဲ့ဆင်းဒီနောက်ပြေဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဉာဏ်မကန်ထု
1: တ်
0: ဒီဖြင့်ပြောနေတာဘာလို့ဆိုးတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေပေါ်ကြအဲ့ဒါခမရတို့ဒီဝိပ္ပန္နသသုံးချက်ဒါသိတခုချင်းချိုးဖဲ့ပေးရမှာနော်ဒါပြန်တကားသူသိသိချာချာမှတ်တာတဲ့ဒီဝိပ္ပန္နသချိုးဖဲ့ပေးမယ်လို့မရှိရင်ခမရတို့ကြွရင်းလွယ်ရာဘယ်နည်းမှမဖြစ်ဘူး
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူးဖြစ်ပါဘူးဟာလေခင်ဗျားတို့လောက်နေနေဒီဆရာဘုန်းကြီးကညီမမပေးတော့ဘူးဟောသညာဥပ္ပန္နကတဏ္ဍာရီဒီလိုချိုးလိုက်ခဲ့လိုက်စိတ်တော်ဥပ္ပန္နကတဏ္ဍာရီဒီလိုချိုးလိုက်ခဲ့လိုက်ဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နကတဏ္ဍာရီကိုဒီလိုချိုးလိုက်ခဲ့လိုက်ဒီဟာကိုပြောပေးလို့ခင်ဗျားတို့ကချိုးပဲပြီးဖတ်ပါမှရမျက်မှောက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီကြောင်းနဲ့ဒီကျိုးနဲ့ဒီပောင်းတဲ့မှာပဲမွေးဒီမောင်းတဲ့မှာပဲသိအဘကြက
1: ြ
0: ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီတစ်ခါဒီတရားပွဲမှာတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကိုဖွင့်ပေးတဲ့ပွဲပဲဒီရလွတ်ပါလို့ဒီဘုန်းကြီးလည်းပြန်လည်းမူပြီးခင်ဗျားတို့ကလည်းသိသောမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီထဲမွေဒီထဲသိကြတယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့နေနေမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးတရားဓမ္မအဘောဘောလွယ်လ
1: ား
0: နောက်ဒီသူ့မှန်နဲ့ဇလုံးတွေချိုးရမယ်ရက်တွေကဒီခါကြည့်ကြံသေးဘူ
1: း
0: ကြံရရဥပအောင်ဒီဥစ္စာဘုံနဲ့လုံးလို့ဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: မဖြစ်တော့ဒီတရတိုင်းတိုင်းနဲ့တိုင်းတိုင်းသုံးရတိုင်းတိုင်းအလုံးတရားကိုကြားပြီးချိုးဖဲ့ဖြည့်စည်ဖြစ်တော့မှာအော်လွတ်ပြီကျွတ်ပြီဆိုတာလားမှန်ပါဘူ
1: း
0: ရိမ့်နေပြီအခုယနေ့ကစပြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကဘ ᱹ ုအနိစ္စစိတ်လို့ဘာပဲစိတ်နေနေမဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါ
1: ဘူး
0: ဒီတန်တိုင်းတော့မှာပဲရှိသေးတယ
1: ်
0: မှန်ပါဘူးမြောင်ထဲမှာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးရှင်းမလား ရှင်းပါဘူးအဲဒီပြီးမှတော့အောင့်ထားအောင်တော့အလုံးရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်က
1: ြ
0: ပေါ်ပါဗျာဘုရားဘုန်းကြီးကလည်းတဏှာကြီးပဲပြောနေတယ
1: ်
0: တဏှာကြီးနဲ့လည်းဥပအောင်ဆောင်ပြောဖို့ဇွဲပါ့မ
1: လ
0: ဲရပောင်းများစွာစုလို့ခန္ဓာကသက်ရှိလို့ဒကာရမတွေကလည်းသက်ရှိမှကျွလန်းကျွလန်းရကြပါဗျာတည့်ရခင်းနေတော့မရနိုင
1: ်
0: မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါအဖြစ်တည်းပြပြီးကြတော့ဟောငါအဖြစ်တည်းရှိပါလားဘယ်လိုများထောက်ပေါက်ရှာရပါမလို့ဟာဆရာတော်ကထောက်ပေါက်ပေးမလဲဒီလိုစောင့်ဒီနာကဒီတိုင်းဘုရားနာခဲ့ရတာပဲသုတနာကြီးဆိုတော့နာမည်ပဲကြီးပါနာမည်ကြီးတော့သွားနာတယ်ကျုံနာတဲ့ကဒီလိုကြားခဲ့တာပဲကျုံလက်တယ်နားမလဲဘူးနောက်တော့နားမမလဲတော့မသွားကြဘူးဆိုမသွားကြဒီထဲနေဒါပဲရှိဒီကဘာမှမရှိဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: မသွားကြလို့ရှင်ဒီထဲမူဒီထဲသိကူဒီထဲမူတဲ့တော့ပြီဒါကဓမ္မကဘယ်ထဲသိသူပြောတာလည်းပဲဟဲ့ပြောမယုံနဲ့တုံးနဲ့ရက်ပြီးပြင်မဲ့ဆိုဟိုထဲပြင်းစီရမြေလေလားအဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေဒီတိုင
1: ်း
0: အခုကြောင့်လေခဏတဏှာကြီးတောင်းရလာက
1: ြ
0: ဒီတဏှာကြီးလာက
1: ြ
0: ဒီကပြန်ပဲကောင်းဒီလောက်ပုံနေကောင်းမယ
1: ်
0: ရင်းမိ
1: ဘ
0: ာလို့ဒီနေရာကတော့ပြောရတော့မေးဖို့မလိုဘူ
1: း
0: ဒီနေရာမှာဘဝတဏှာဆိုတဲ့စိတ်တုပ္ပန္နတာကခြိထား
1: ပ
0: ညာဥပ္ပန္နကငါသိငါသားကသမီးနဲ့နီးနီ
1: း
0: ဆိုတော့ပညာဥပ္ပန္နကဒီထက်ပြန်ထွက
1: ်
0: စိတ်ဓာဥပ္ပန္နကလည်းသူတို့နဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးသိချမ်းတာလေဆိုတော့ခင်မှုလေးရတယ်ဒီထက်မှာစိတ်ဓာဥပ္ပန္နကခင်မှုကဒီထက်ချီတာဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နကဒိဋ္ဌိဉာဏ်ခိုးလို့ရမယ်တဲ့ဒီထက်မှာခိုးလို့ရရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကကုရိထက်မှာခိုးလို့ရရှိဖြစ
1: ်
0: ဘလို့မြောက်ဆိုးနေတယ်ဆိုတော့ခံကြောပေါ်လာအဲ့ဒါကဓမ္မတို့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့စကားဟာတကားစစ်မကြည့်ဘူးလားကြည့်တ
1: ော့
0: ဘုရားသူလက်လျှော့တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဗျာဘုရားကြည့်သလားမက
1: ြ
0: ည့်ပါဘူးဗျာကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းခင်ဗျားနဲ့ကျုံနဲ့တွေ့ဖို့မလိုတော့မှန်ပါ
1: ဘူး
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီမှန်ပါဘ
1: ူ
0: းအခုတော့တကားလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြမ်းနေလဲအိုးတပည့်တော်ဘုရားလက်လျှော့တယ်လို့ပြောပြောမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဗျာရင်းနေ
1: န
0: ောက်ကတည်းကဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အခုတရားလာနေနေကြတာအရင်ဘုရားရဲ့လက်ထက်ကပါမသွားတာဘာဖြစ်တော့ရောမင်းမင်းလည်းပြောပါမင်းညသွမ်းရည်ပတ္တိပုခုဗျာပါဘာကြောင့်ဘုရားရဲ့ကြော့တော့ဆိုနေတိုင်းကာတဲ့တပည့်တော်တန်တိုင်းကိုဘုရားဝင်ကောမရဘူးဗျာမြင်မှလိုက်ကြတော့ဘုရားကိုတကူတော်နဲ့ဝင်လို့မရဘူ
1: း
0: ရိမ့်မိဗလားလူကြီးကတွေ့လိုက်ကြတော့ဘုရားကိုညံတော်နဲ့ထိုးဖောက်လို့မရဘူး မန္တမေဒီဝဗုဒ္ဓမှာအောင်များတော့လေကျွတ်တို့ဝိပန္နသာတန်တိုင်းမအောင်ရှာဘူ
1: း
0: လျှော့ရတယ
1: ်
0: တခါကျွတ်တယ်စကားကြည့်တာလည်းအမှန်ပဲအမှန်လို့ခန္ဓာကြီးရပြနေပေါ့ခန္ဓာကျန်တာကပြနေပြသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတခါလွဲရင်ဖြင်းအမွဲနဲ့ဖြင်းကကိုယ်ဝိညာဉ်ရှိလို့မှတ်ကြပါဘုရ
1: ား
0: အမွဲနဲ့ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနိုင်ရင်ဆင်းရဲဆိုတဲ့စာတွေကလည်းကိုယ်ပိုင်ကြည့
1: ်
0: အမွဲဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့သိတရားချမ်းသာလဲလူချင်းမွဲတယ်မဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးသိတရားချမ်းသာတော့ကိုယ်လူချင်းလုံးရှိသေးတယ်ဆိုရင်မွဲ
1: တ
0: ယ်မွဲလို့လူချင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီခါဒီတရားပေါ်မှာဟုတ်ကလားသတ်ရည်သတ်ပုံဖြတ်ပုံအလုံးလုံးပုံနည်းကပြတယ်ခင်ဗျားတို့နားတယ်လို့ကျင့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်မောင်ခွင်းအလဲရောက်ပြီ။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။အဲ့ဒီကျမစက်ခုံဥဒါပါလေ
1: ။မှန်ပါ
0: ဗျာ။ညာနာဥဒါပါလေ
1: ။
0: အာလောဘဥဒါပါလေ။ဝိညာဉ်ဥဒါပါလေဆိုတာခင်ဗျားတို့ရွတ်ပါလေ။ဒီပြင်မဲ့မှာရှိတယ်။ဒီတော့မရှိဘူး။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘာက
1: ြ။
0: ဝိပန္နသာတော့မှရှိပါရဲ့လား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဒါကကျွဲတော်တော်သဘောပါ။အာ
1: မ
0: ေန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဒီတရားကဒါကကျွဲဒီလောက်ကလေးနာရင်လည်းတော်ပါ့မ
1: လ
0: ား။တော်ပါဗျာ။အခုကမိုက်တက်ပြီးပြောလို့ရှိတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။နေမှာလို့တင်းမမတင်ရလိမ့်မယ်။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဒကာဓမ္မတို့ဘာတွေပြောနေပါလဲ
1: ။
0: ဘုန်းကြီးတရားဟောခိုင်းတာကိုယ်မိုက်ပြစ်တယ်ဖောင်းနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဆိုခြင်းဆိုလိမ့်မယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ဘုရားကကိုယ်မိုက်တာမှကိုယ်မသိရင်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တယ်ဆိုအောင်မလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကိုယ်မိုက်တာကိုယ်မသိရင
1: ်
0: မိုက်တာကိုမိုက်မှန်းသိရင်ပညာရှိ
1: ။
0: ဘုရားကမိုက်တာမိုက်မှန်းမသိဘူးသူ့ဟာဆိုလိုရင်းမှခင်းနေရင
1: ်
0: မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တယ်ဘုရားကဓမ္မဗလာပါဠိတော်မှာသိထားတာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒါဝိဓုလေနဲ့တို့လို့နားထောင်လိုက်။ယုဒ္ဓတရားဓမ္မကိုသေချာခင်ဗျားတို့သီးပေါင်းတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်တရားပထမမယ်ရမယ့်တရားကိုသေချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: လူနေရကဘုရားသခင်တို့ဘုရားဘုရားရဲ့တရားဟော
1: ။
0: ဒီလိုပဲတရားဟောကြီးကလူစီ
1: ။
0: ခပိုင်နဲ့နေရကလိုက်တော့။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဘုရားတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခပိုင်နဲ့ကို
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။နာနေတယောက်ကတော့ဘုရားတရားနာရင်တော့သတ္တမသိဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ခပိုင်နဲ့မလို့ရေကျဲရှိပြီတကယ်လားငင်ညာကလေးတရားတော်ကြီးသဘောကိုနည်းနည်းသက်ဝင်သွားတာနဲ့တကယ်ကျော်ရည်ဝိပန္နသတိကျော်ပြီးသွားတာပါကြည့်တရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်ရနိုင်တယ်ကွာအိရမြောက်ဆုံးပြီးကြခပိုင်းနဲ့ကျန်ဖော်ဘူ
1: း
0: မင်းတရားနာနေလို့မင်းတပည့်ဘုံမှာချက်စားကြမင်းရှိရလားငါကတပည့်ရတယ်တပည့်ဘုံကချက်စားကြရှိသေးတယ် तू ကလိမ္မာဖြစ်နေပြောအဲ့ဒီဘုရားခင်ဗျာကြီးကကြားလိုက်ခါကျသောတာပန်ကသွားလျှောက်သောတာပန်ခွင့်နေတာဒီလိုဒီလိုဆိုခါပါလေဗျာဆိုတော့ယောဘာရမဏိတိဗာလံပါဏိတော်ဝါပိဒိနာတော်ဘာလောကပါဏိယမဏိသဝေဘာလောတိဝုစိယောဘာရောအရှင်ပဲဒီဗာရံမိမိမိုက်ပြီဖြစ်ကိုမြင်ရတိအောင်းမိသောတာပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါဏိတော်ဝါပိပညာရှိသည်လေဟောတိဖြစ်ခင်ဗျာတော့မိုက်တာမိုင်မှန်းသိတဲ့တရားနာရခြင်းပညာရှိဒီနေ့ဖြစ်ပြီမိုက်တာမိုင်မှန်းသိကြဒီနေ့ဒီနေ့ဗန္ဓထကာရဘာဘူးလောကာရအဲပညာရှိဖြစ်ပြီငါထိုးထောင်းတယ်ဒီနေ့သဘောက
1: ြ
0: ငါနေရာကြီးချိုးပဲပြီးသတ်တော်မယ်ဆိုတော့ပညာရှိဖြစ်ပါပြီဘာလို့ကမိုက်ပြီဖြစ်ပါလဲပါဏိတမန်နေသူ့ကိုယ်သူပညာရှိချင်းသောတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဝေးစင်စေတိဘာလို့ဒီအလုံးကိုမိုက်တဲ့ဝေအဟံငါပြားစီဘုရားရှိခေါ်တော်သူကမိုက်တော့မိုက်ပြီသူကိုယ်ပညာရှိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုငါဗျာဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ခொနည်းကတပည့်ရတယ်တပည့်နဲ့ကိုဆိုလိုက်တယ
1: ်
0: ရင်းမိလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ဘာတွေသိရကြုံးလို့မေးရင်ဖြင့်နိုင်ရသိတော့မယ်ဘာတွေသိရပါလိမ့
1: ်
0: ဒကာကျော်ပါဇက်ကဖွင့်နေသေးသေးချာချာသောတပတိမမရသေးဆိုလို့ချင်းတခါကျွဲအဝိဇ္ဇာအမိုက်မဲရရှိရ
1: တ
0: ဏှာညစ်ကြီးကအ
1: ဲ
0: မိုက်တာမိုက်မှန်းသိရင်လူလိမ့်မမိုက်တဲ့လူကလူမှချင်းရင
1: ်
0: ပူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: သိရမလားယနေ့တခါဓမ္မတွေတရားနာရတော့ဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားကမိုက်တဲ့မိုက်တူးတဲ့လူလာတာကိုဆိုတော့သိကြသွားတယ်အဲတော့မိုက်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့တရားဓမ္မတို့ပညာရှိတဲ့ဝင်ပါပြီ
1: မ
0: ိုင်မှန်းသိတော့
1: ဟ
0: ောဒီတရားမျိုးလည်းမနာရပဲနဲ့ကျွတ်တော့အစားွယ်ရမှမနေလို့တရားပဲကတ်နိုင်နေမလို့ဗျ
2: ဒီလိုမျိုးတော့ဘုံကြီးပေါ့ဗျာ
0: အဲ့ဒါကြတော့ငါကျေတော့ဘယ်လိုဆုံးမဖြတ် ခရီးဥမတ်တော့လူသူရဲ့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့သိတနာစရာကောင်းပါလ
1: ား
0: မကောင်းလားဒကာရမဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတရားပြန်ကောက်ကြပါစို့ခင်ဗျားတို့ကသမီးလေးရှိတယ်ဒါလေးရှိသမီးကလေးဆိုပြီးဒကာရဇပါတော်ကသမီးကလေးပါရုံဏတယ်သမီးလေးထင်တော့ကြောင့်အမှန်ပါအမှန
1: ်ပါ
0: ဒါဖြင့်သမီးလေးထင်မှန်းလည်းဆိုကြောင
1: ့်အမှန်
0: အော်သမီးလေးကတယောက်တည်းဖြစ်နေတော့ပုံမူပြီးကြတာသူယူရတာပဲဆိုတော့အတိမာသူနတ်တခန္ဓာကိုယူပဲလို့ယူရယူရပြင်းနေတာပါဘာရပါဘာရဒီသမီးလေးကယူရရမှတ်တယ်ပဲပြီးတော့လည်းအားကိုးလောက်တဲ့ခြေနေလေးရတယ်ရှိတယ်ဒါပါပါလေ
1: အ
0: မှန်ပါဗျာဒါနဲ့သမီးလေးကသမီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကအမှန်ပါ။အမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သမီးမို့ခင်ရတယ်ဆိုတ
1: ော
0: ့ကအမှန်ပါဗျာ။အာဟုရမှာပဲလို့ယူလိုက်။အမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဘောကြ။က
1: ျ
0: ပါဗျာ။ဒီဥစ္စာကဒီသုံးချက်ကတစ်ခုလာရင်ပုံလား။အမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တစ်ခုလာရဲ့ဖြင့
1: ်ပုံလား။
0: ရမလား
1: ဒ
0: ါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သမီးတယောက်ပြောစဉ်ပါလေတူတူခင်မွန်လေတူတူအမေလေတူတူဖေလေတူတူပဲခင်ဗျားတို့ဘုရုပ်ပေါ်မှာဝိပါလာကတန်တိုင်းကြီးဖြိုးရဖြစ်တယ်လို့ရှိရဲ့
1: မရှိပါဘ
0: ူးဗျာဆန့်တာထပ်တာသာရှိ
1: မ
0: ှန်ပါဘူးဗျာ
1: ဘ
0: ောကြဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာကိုဝိပဿနာရင်းမှုတော့လက်နဲ့နဲ့မှာဘုရားကမဖြတ်လို့ရှင်ရရမြင်သေးမရှိပါဘူ
1: းဗျာ
0: သူတောင်းတာဒီဖြစ်ကတောင်းတာလို့ပြောတာမှန
1: ်ပါဘ
0: ူးဗျာ။ဟောနေရတယ်တောင
1: ်း
0: မှန်ပါဘူးဗျာ။မထွက်နိုင်တဲ့ထဲကနေတောင်းမှန
1: ်
0: ပါဘူးဗျာ
1: ။
0: ဒါပါကြ။ဝိပဿနာကျุလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သင်ညာမှားရတယ်သူပျောက်ချိန်ကြတော့ပျောက်အောင်ပါဘူ
1: း။
0: မှန်ပါဘူးဗျာ။အဲစိတ်မှားရတယ
1: ်ပျောက်အောင်ပါဗျာ
0: ။အယူမှားရ
1: တ
0: ယ်ပျောက်အောင်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အမှားကိုပျောက်စေတတ်တာဒီအနိစ္စကမှပျောက်စေတယ်
1: မှန
0: ်ပါဗျာ။တပည့
1: ်
0: ကြမှားကိုပြောက်စေနိုင်တာလေ။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ရှင်းမလား
1: ။
0: ဟောဒီအနိစ္စကပြောက်စေနိုင်တယ်ဆိုပြန်ဥလဘုကစဉ်းစားတာပေါ့။ဝိပဿနာပါတယ်ရှင်းဝိပဿနာကမကြော်နိုင်ဘူးဖြစ်။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။ဘယ်လိုဆုံးမရချ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဝိပဿနာကမကြော်နိုင်မကြော်နိုင်ဘုရားသူလည်းချော့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မကြော်နိုင်လို့ဖြစ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။မကြော်ရဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အခုလျှော့ပြီးတဲ့ဘုရားဘုံကတော့သူအခုဝိပဿနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆင်ဒီဘောရယ်မရဘူးနောက်ဘုရားတွေကလည်းလက်လျှော့မှာ
1: သ
0: ဘောပါလားဒါဖြင့်ဒကာကျွယ်ဒီလောက်ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ကျင်းမလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးဒီဘောရီပဲနဲ့ချွတ်ပြင်းပေါ်ပါဝိပဿနာသတိပယ်လို့ဘုရားဖြစ
1: ်
0: ဘောရီပဲနဲ့ချွတ်ပြင်းပေါ်မှာသူဖြစ်ပြအားထုတ်လို့ရတာဖြစ်ပြအားမထုတ်လို့ချင
1: ်း
0: အဲ့တော့ညုံနေတာခင်ဗျားတို့ကပါရမီ7ပါးပြ30ကျောင်းဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်ဆိုလိုက်ပါအဲ့ဒါကြီးကဝေသောကျောင
1: ်း
0: ဖျားဖြစ်တဲ့ဤသောကျောင်းကတော့ဥပဒနာညာမိုင်ညာကျောင်းဖြစ်တယ
1: ်
0: သူကဝိမ့်နေပြီ
1: ဖ
0: ျားတကယ်ဖြစ်တယ်လားပြိဋ္ဌာသံနိုင်ရဲ့ဝိပဿနာသံနိုင်လို့ဖျားဖြစ်ရတာဟု
1: တ်
0: လားညမရင်ပြနိုင်မှာ
1: ဒ
0: ါပြန်ဒကာကျွဲကောင်းကောင်းရိမ့်နေပြီဒါပြန်ယနေ့ဒကာဓမ္မတွေယခုဘယ်ထဲမှာဆရာဘုန်းကြီးထားပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရိမ့်နေဘယ်ထဲထားလဲတန်တိုင်းကြီးထူရတဲ့ပြန်အမြင့်မိုးတဲ့ထဲမှာခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့ဆရာယနေ့အထိတ်မှထ
1: ား
0: လက်ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါတရားကပွန့်တော့ပါ
1: ဒ
0: ီတန်းဝန်းလို့ဒကာကျွဲရပ
1: ါ
0: ဒကာကျွဲဘာနဲ့ဖွင့်ရအလုံးနဲ့ဖွင့်မှရတန်တိုင်းကြီးပြိုပါစေတော့ပြိုပါစေလို့ဆုတောင်းလို့လည်းမရ
1: တ
0: န်တိုင်းကြီးကိုထိုးခေါက်တဲ့ညံလဲလဲတဲ့နဲ့ညံဆူးတဲ့နဲ့ညံခေါက်တဲ့နဲ့ဖောက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာခင်ရပေါင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးကညံပေးရတာ
1: ဟ
0: ဲ့ဒီလိုခေါက်ခွက်ပါဒီလည်းနဲ့ကြိမ်ပါဒီလိုဟောဖြစ်ပ
1: ါ
0: မဆိုရဘူ
1: း
0: တို့သာကလည်းမှောင်နေမပြိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မ
1: ှ
0: မိုက်တာမိုင်မှန်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှထွက်မှာမိုက်တာလိမ္မာတဲ့ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသေးကြီးနဲ့အသေးချောင်းမ
1: ှ
0: မကြဘူးလ
1: ား
0: အဘောပ
1: ါ
0: ဘာရင်နိုင်ကြည့်ပြီလက်ပြမှာဟောကြတယ
2: Tamanda Sakavaletu Adrakisandu Devada Tadama Munira Zada Tunandu Daga Mogada ဓမ္မလောဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မလောဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မလောဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာအတူတူဆိုကြရနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတော

တောဓမ္မသံဗုဒ္ဓတာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ဘောဇာလင်္ကတိ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်17ရက်အင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2025 2026ရှိကဘုနိုင်ကစိတ်ချွန်ချွန်ကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညာဥယံဓမ္မပူဇာလပဲ့မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွေ့950တိန်သာနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့မဟာကပိစ္စကိုအခြေခံငါဟောကြားမယ်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမနာကြမီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ခြေသူတော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

မဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်းတက်ဖြင့်လလဖွေးလျာအင်းမြာကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာမှောင်တိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပိထသောသန္ဒရာမရာလောကကရုံလူနှင့်တကွာတတ္တလောကအလုံး၏ညွယုံဥခိုင်လင်းမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိဆံလာယအရှိငါတံသောဂတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပိထသောသူကတံတကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဓမ္မဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ခေါင်းညှို့ကျိုးလက်ဆုံမိုး၍

သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတော်ဝင်ဝေဒကာကြီးရရေးထားကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဆိုမိတ်နေလဲပါတယ်ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တိတ်တာကောဝါဒဆုံးမာတွေလဲပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖျားကြီးရသူတော်ကောင်းဘလို့ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့သူတော်အောင်ကိုကကောင်းပေးရအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်သူတော်မှကိုကကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းစစ်မဟုတ်ဘူးသူတော်တော်မတော်တော်ကိုကတော်အောင်ကြိုးစားရမယ်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကကောင်းအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါမှသာလျှင်သူတော်ဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကဖွင့်ထားတယ်ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကဘယ်လိုဆုံးမထားလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားကိုပိနေသီးများဟာအပြင်ကဆူးတွေရှိပေမဲ့လို့အတွင်းမှာတော့နှစ်သာရချိုမြိန်နေနှစ်သာရတွေရှိသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဟာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲတခါတည်းအကြရဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားမှန်ကန်တဲ့စကားကိုချင်းနေချင်းခါရပြောတဲ့အခါအကျိုးရှိအောင်ပြောပြရဒါပဲနဲ့လို့နာခံတဲ့သူကကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုက္ကဋခုံတော်ကြီးမှာပါပါတယ်စကား6ခွန်းလူနိုင်ထွန်းလဲ2ခွန်းကိုသာကျိုးရှိရဘူးကျိုးလဲရှိတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်မှန်နဲ့နာဂန်သူတွေမကြိုက်ဘူးချင်းနေချင်းခါရမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကျိုးလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်တယ်နာဂန်တဲ့သူတွေလဲသဘောကျအဲ့ဒါကိုလဲချင်းနေချင်းခါရအချိန်မိအောင်ဟောတယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းတွေဟာခါတရားအကျိုးရှိအောင်လို့ဆုံးမရတာတားမြစ်ရတာရှိတယ်ဒါလိုမလုံးနဲ့ဒါလိုမလီနဲ့ဒါလိုမပြောနဲ့ဒါပဲနဲ့လို့ပိနေတည်းကအထဲထဲမှာချိုမြင်တဲ့အရာသာရှိတယ်လို့ပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆုံးမတွေဟာမနာကံလို့လို့ကျန်းလန်းနေထင်ပေမဲ့လို့မိမိအတွက်အကျိုးများစေတဲ့အတွက်ခုဘဝရောနောက်ဘဝရောအကျိုးများစွာဆောင်နိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပိနေသည်နဲ့လည်းနှိုင်းတာနောက်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုစံတကူပင်ကြီးနဲ့လည်းနှိုင်းတယ်စံတကူပင်ကြီးဟာသွေ6သွားတော့လည်းပဲ6သွေသွားတော့လည်းပဲအမွှေးနှံ့နာကိုမစွန့်ဘူးအပင်ကြီးတည်သွားပြီနဲ့လို့ကြံခဲ့တဲ့အချောက်ကနေမှုေးနှံ့တာကိုပေးတယ်လူတွေအတွက်နောက်တစ်ခါတစ်ပင်ကြီးတွေဟာမိမိတို့ခုတ်လဲနေသူကိုလည်းပဲမလဲမချင်းအေးမြတဲ့အရေးကိုပေးတယ်တစ်ပင်တွေခုတ်ကြတဲ့တစ်ပင်တွေကရေးအာဝါဒပေးတယ်မလဲမချင်းရေးအာဝါဒပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းပဲမိမိကိုညှင်းဆဲတဲ့သူကိုယ်တော်လည်းပဲမသိမချင်းအများအကျိုးကိုသူတော်ဘာအကျိုးကိုဆောင်ရွက်သွားတယ်အဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဆရာတော်ကြီးတွေဖွင့်ဆိုထားတာသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာပန်းပွင့်တွေကိုဝတ်မုံကူးပြီးတော့အတီးတီးစီတဲ့ပြားပရုံးတွေလိုပဲတတ္တဝါအချင်းချင်းမေတ္တာဝတ်မုံတွေကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအတီးအပွင့်တွေကိုတီးစီတဲ့သူတွေဟာသ
သူတော်ကောင်းนี่ပဲသူတော်ကောင်းนี่ရဲ့နှလုံးသားကိုပြာပရုံးတွင်နဲ့လဲနှိုင်းပြာပရုံးนี่ဟာပါဝံမုံนี่ကူးပြီးတော့အသီးနှံนี่သီးစီသလိုသူတော်ကောင်းนี่ဟာသတ္တဝါအချင်းချင်းမေတ္တာဝိမုံนี่ကူးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအသီးအပွင့်นี่ကိုသီးစီတယ်သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကိုတခါအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားကရုဏာနဲ့ပညာပဲဖြာအလောင်းများရဲ့နှလုံးသားပစ္စေကဗုဒ္ဓများရဲ့နှလုံးသားယဟနာကြီးများရဲ့နှလုံးသားပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေရဲ့နှလုံးသားတွေဟာကရုဏာပညာနဲ့ပြည့်ဝကြကရုဏာကိုသူများတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာဖြစ်လို့မဟာကရုဏာဖြားလောင်းများကြပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဘလို့ကျင့်သုံးရမယ်ဘလို့နှလုံးထားရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်ကြွညွန့်ခြင်းချင်းဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဥပါယကောတံလဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်ကရုဏာနဲ့ပညာကိုသူတော်ကောင်းနှလုံးသားတွေဂိမ်းမုံကရုဏာနဲ့ပညာဟာသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားပဲကရုဏာရဲ့သဘောကကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အနစ်နာခံနိုင်တယ်ကရုဏာရှိမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်စွန့်လွတ်နိုင်တယ်စွန့်စားနိုင်တယ်ဉာဏ်ပညာရှိမှမိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုပါရမီတွေပေါ့အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အောင်မြင်အောင်ဖြည့်စည်းနိုင်အဲဒီဥပါယကောတန်လာဉာဏ်တော်ကိုပဲပါရမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဉာဏ်တော်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါရမီပဝိစီယဉာဏ်တော်တဲ့ဉာဏ်ပညာတမ်းမှာအပါအဝင်မှာပဲသူလဲသို့ဘုရားလောင်းတော်သူမိတာရှင်သေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဖြားရိတ်ပေးပြီးလို့သံဃာတော်တွေနဲ့ကြွသွားဘုံလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပန်းမုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့သူမေရာယတိယပြာရိတ်တော်ပေးသွားတယ်ဖုရားဖုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေများကျင့်ရပါမလဲဘာမှဟောမသွားဘူးအဲ့ဒါစဉ်းကျင်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့သမသမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီအဲ့ပါရမီ7ပါးပြာ30ဘာဝနာကြီး4ပါးနဲ့ဖြည့်ကျင့်မှုအကုန်လုံးအစဉ်အစဉ်နဲ့အကုန်မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပါရမီပဝိစီယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒါနအစရှိတဲ့ဒီပါရမီတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဒါနကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲသီလကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲနိက္ခမပါဏုကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲပါရမီမြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြည့်စည်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာကရုဏာနဲ့ပညာကိန်းဝတ်နေတဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှလုံးသားအလောင်းတော်ဘဝတွေကကရုဏာနဲ့ပညာအမတန်ကြီးမားခဲ့တယ်အလောင်းတော်ဘုရားတွေကသာမန်လူတွေသာမန်နတ်တွေနဲ့မတူတဲ့တကွန်ကြီး၄ပါးဆိုတာလည်းရှိအဲ့ဒီထက်မှလည်းပညာတွေကရုဏာတွေပါတယ်တကွန်ကြီး၄ပါးဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဣန္ဒြိယတကွန်ကြီးအလောင်းတော်တွေဟာဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်တဏ္ဍာမပုတုဇဉ်ဘဝနဲ့ကျင်လဲရတော့တခါတည်းအမှားတွေလည်းလုံးမိတာရှိတယ်။
မှန်မှန်သိပေမဲ့လို့အများအကျိုးအတွက်အနစ်နာခံပြီးတော့လောက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတစ်ခါလေးကြရင်အကုသိုလ်မှန်သိရတာနဲ့အနည်းကိုမကင်းနိုင်အများအတွက်အများကောင်းသားရေးအတွက်လောက်ရတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုသိရတာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်နုစဉ်အခါတုန်းကပါရမီတွေနုစဉ်အခါတုန်းကမတိလို့မှားခဲ့တဲ့အာဟုသူတွေကြောင့်သရိษံဘုရားလည်းရောက်တာပဲငရဲလည်းကြားတဲ့အခါလည်းကြားအဲ့ဒီလိုသရိษံဘုရားရောက်တော်လည်းပဲဉာဏ်ပညာဟာထွန်းတောက်တယ်ဘယ်ဘုရားရောက်ရောက်မြတ်ဘုရားရောက်လည်းပဲတရားဟောနိုင်တယ်ရှင်ဘုရားရောက်လည်းတရားဟောနိုင်တယ်မြောင်မင်းဘွားရောက်လဲတရားဟောနိုင်တယ်အများအကျိုးကိုဆောင်နိုင်တယ်တိရိစ္ဆာန်ကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံနာတွေလူတွေတော်မှပြန်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပြန်ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသနိုင်ပညာရဲ့စွမ်းအားပေါ့ဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးဆိုတဲ့အထက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့တဒ္ဓါယဝရိယယတတိယသမာဓိယပညာယဣန္ဒြေ၅ပါးဘယ်ဘွားရောရောဣန္ဒြေ၅ပါးဟာထက်မြက်တယ်တာမန်လူတာမန်နတ်တွေနဲ့မတူလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်သရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဣန္ဒြေထက်မြက်တယ်အချင်းချုပ်ပြောရင်သရာတွေပညာတွေထက်မြက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပฏิပတ္တိဆိုတဲ့တခုကြီးရှိတယ်ဒါလည်းဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုင်တာပဲပฏิပတ္တိဆိုတာကပစ္စုပ္ပန်မှာပြုလုပ်တဲ့မြအများအကျိုးကိုဦးစားပေးတယ်ငါအဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဦးစားမပေးဘူးအများအတွက်အများအတွက်ပရဟိတပေါ့စွန့်လွတ်တယ်စွန့်စားတယ်အနစ်နာခံတယ်ဖျားအလောင်းတော်ဆိုတော့အသက်ပါစွန့်ပြီးတော့အများအကျိုးဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါအများအတွက်အဲ့ဒီအများအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာတန္တရာအတွက်ကြတော့ဘယ်ဦးတည်ထားလဲဆိုတော့ဘုရားအလောင်းကြတော့သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်ဦးတည်ထားတယ်။ဗောဓိဉာဏ်ကိုဦးတည်ထားတယ်။ပစ္စုပန်မှာအများအတွက်တန္တရာမှာဗောဓိဉာဏ်အတွက်နံပါတ်1ကဣန္ဒြိယတခွန်ကြီးနံပါတ်2ကပฏิပတ္တိတခွန်ကြီးနံပါတ်3ကကောတန်လတခွန်ကြီးကောတန်လဆိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်တာဘာလို့လိမ္မာကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာအရာရာကိုတမဟုတ်ချင်းဖြေရှင်းနိုင်တဲ့တင်ခနုတ်ပတ္တိညာအကောင်းနေတမန်လူတွေနဲ့မတူဘူးတမန်နတ်တွေနဲ့မတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုတမဟုတ်ချင်းဖြေချားနိုင်ဒါကြောင့်မလို့ငကားဘုရားရောက်တုံးရလဲပဲတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာဓာတ္တဆိုတဲ့သူ့နာမည်ကနေရှေ့ကနေဘူရိဆိုတာထက်ဘူရိဓာတ္တမြေကြီးအထုနဲ့တူတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိဓာတ္တဆိုတဲ့နဂါမင်းနဂါဘုရားရောက်တော်လည်းပဲဉာဏ်ပညာအမတန်ထက်တယ်တရားမင်းကြီးနဲ့နတ်မင်းကြီးတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုအကုန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်နဂါပြေရနေပြီးတော့တရားမင်းထံသွားသွားပြီးတော့တရားမင်းထံသွားရတယ်သွားပြီးတော့တရားမင်းထံမှာအစည်းအဝေးတို့နတ်သမီးအစည်းအဝေးတို့တရားမင်းကိုသွားပြီးတော့ခါသားတာတို့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာနတ်တွေမြန်မာတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်ဒါကြောင့်မလို့သူ့နာမည်ရင်းကဓာတ္တမြေကြီးအထုနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိလို့ဗုဒ္ဓဓာတ္တပုရိဒတ်ဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ကြီးဆရာဘုရားမှာဆိုတော့အောင်းတို့ကြားနေရဉာဏ်ပညာအမတန်ကြီးမားတယ်တင်ခနုတ်ပါတိညာဆိုတာခူးချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းပေးတယ်တာမန်လူနဲ့တွေလုံးဝစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးမှုမရှိတဲ့အရာတွေကိုဘလူးမှမကြမ်းအမကြမ်းစီနေတဲ့အရာတွေကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းနဲ့ကြမ်းစီနိုင်တယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြမ်းစီနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုစိန်တာမယဉဏ်လို့ခေါ်ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိန်တာမယဉဏ်အစစ်ဟာအလောင်းတော်ကြီးမှာရှိတယ်
လူသားမလူတွေလည်းပဲစိတ်ကူးကြတာရှိတာပေါ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြတာရှိပါတယ်ဒါပဲနဲ့အလောင်းတော်ရဲ့စိတ်တာမြတ်ညာဟာသာမန်လူတွေနဲ့မတူသာမန်နဲ့တည်းနဲ့မတူမိုးတဲ့တရားရှိရမယ်မနာတဲ့တရားရှိရမယ်မသိတဲ့တရားရှိရမယ်ဆိုတာသာမန်လူသာမန်နဲ့တည်းဘယ်သူမှစိတ်မကူးမိဘူးဝေအောင်မှာပဲပဲတတ်နိုင်မလဲဝရသဘောရှိတော့အိုမှာပေါ့လည်းလောက်ပဲသိဩရသဘောရှိရင်မဩရသဘောရှိရမယ်နာရသဘောရှိရင်မနာရသဘောရှိရမယ်သိတဲ့သဘောရှိရင်မသိတဲ့သဘောရှိရမယ်အဲဒီလိုနည်းနည်းနည်းနည်းကြံစည်တတ်တယ်တာမန်လူတွေဆိုရင်ပစ္စည်းတွေစုဆောင်တယ်ပစ္စည်းလောက်ပဲစုဆောင်တယ်သိတဲ့အခါကျတော့စုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထားပြီးသွားဘုရားလောင်းများကြောဘဝပေါင်းများစွာပေါ့မိဘဖို့ဘဝတွေကရှာဖွေထားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလေးပေါင်းများစွာသူ့လက်ထက်ကြတော့အကုန်လုံးရတယ်ပစ္စည်းစင်းတွေကိုကင်ထားတဲ့ဆေးရနေရှင်မတာအဘိုးဘက်ကဒါအဖွားဘက်ကဒါအဖေဘက်ကဒါအမေဘက်ကဟာပစ္စည်းတွေတောင်းလို့ပုံတာသူမေတ္တာရှင်အသေးဘွားမှလည်းအကုန်စွန့်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတတ်တဲ့တန်တရာကိုယူသွားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာယူသွားတတ်တယ်ဆိုတာဒါနပြီးသွားတော့ဗောကာနာယတိဘဝဖြစ်ခြင်းအခါတော့တေမီမင်းသားဖြစ်ခြင်းအခါတော့ဘဝတွေအများကြီးပါပဲအတိတ်တိတ်ကဖုံးကံပါရမီကြောင့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗောဓိဉာဏ်အထိရောက်အောင်ယူသွားတတ်တယ်စိန်တာမယဉာဏ်นี่အမတန်အားကောင်းအိန္ဒိယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ပฏิပတ်တိဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့ကောတန်လာဆိုတဲ့တခွန်ကြီးရဲ့အစ္ဆာတယဆိုတဲ့တခွန်ကြီးအစ္ဆာတယဆိုတာစိတ်ထားပေါ့လောင်းတော်ရဲ့လောင်းတော်ကြီးများရဲ့စိတ်ထား6ချက်ရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခိုတပြားစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝမထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်တဲ့အဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်လောဘဒေါသမောဟကင်းလိုတောခိုတပြာစိတ်ငြိမ်ရာတဲ့ဝမထွက်

0: မောဟကင်းလိုတောကိုတပ
1: ြ
0: ချိန်ငြိယာတဲ့ဝမထွက
1: ်
0: ချောက်ချက်လောင်း

0: ချိန်ငြိယာတဲ့ဝမထွက
1: ်
0: ချောက်ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည
1: ်
0: သရောနုချမ်းသာလို့နားလို့ရပါပဲသရောကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားဆိုတာဘုရားအလောင်းများအလောင်းတော်ကြီးများရဲ့နှလုံးသားကိုအတူယူပြီးတော့မိမိတို့လည်းတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ကျင့်ကြိုးစားလောဘဒေါသမောဟကင်းလို့သရောကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေစိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာပါပဲလောဘကင်းလို့တဲ့စိတ်ဒေါသကင်းလို့တဲ့စိတ်မောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကိုမိုးရမယ်လောဘဒေါသမောဟတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့မကင်းသေးဘူးပေါ့မကင်းသေးပေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒစန္ဒိဋ္ဌိပတ်လို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒဒီပတိလို့လည်းသုံးအဲ့ဒီပါ၄ပါးမှာသာဏစိတ်တဝရိယဝိမာန်တသာဏကလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေစင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမိုးရမယ်ယောဂီတို့ကမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ထားတယ်မလားမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်တဲ့သူကဘုရားအလောင်းများရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအတူယူရလောဘဒေါသမကင်းသေးတော့လည်းပဲလောဘဒေါသကင်းအောင်လောဘဒေါသတွေခေါင်းမအောင်နေပါအောင်လောဘဒေါသကင်းစင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမိုးရမယ်အဲ့ဒါပါနှလုံးသားပါလေအဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားရှုမှတ်တာလဲရှုမှတ်တာပေါ့ယောဂီတို့ဒါသဘောတရားကြီးရပိုင်းပေါ့သဘောတရားပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာလက်တွေ့ပိုင်းလက်တွေ့နဲ့သဘောတရားပေါင်းဆက်မှကောင်းမြတ်တဲ့စီကိုရောက်မှလက်တွေ့တသက်ကြီးပဲသဘောတရားမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှားသွားတတ်တယ်တတိတွေတက်ကြောနေရရှာကောင်းသမားကောင်းမြတ်တော့ကျင့်တာတော့တအားကျင့်တာပဲအစွန်းနေရောက်နော်ခွေးလိုကျင့်နွားလိုကျင့်အမျိုးမျိုးကျင့်ကြတာမြောက်လိုကျင့်ကျင့်တာကျင့်တဲ့သဘောတရားပိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မပါတော့လုံးသမျှဟာဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ကုန်။ဒါမှသဘောတရားဟာလည်းအရေးကြီးတယ်။သဘောတရားတော့သိပါတယ်လက်တွေ့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကူးရင်သဘောပဲရှိတယ်။ဘယ်သွားလိုက်ဘာရောက်မှာပဲဘာဖြစ်မှာပဲစိတ်ကူးရင်နေရတော့အရင်ကောင်းတာတကယ်တကယ်တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလက်တွေ့မှာမပါတော့ကဉ္ဉဝရိယသုံးဌာနမှာအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဉာဏ်နဲ့ဝရိယအရေးကြီးတယ်ကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလယ်လအကြောင်းဝရိယကနှီးသောအကြောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဓမ္မပုံမြင်နေမှာပါပါတယ်ဝရိယဟာနှီးသောအကြောင်းအကံရှင်ကံကောင်းရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ကွာအတိတ်ကပါရမီတွေပါလာရင်တရားတို့တရားမြတ်ရမှာပေါ့ကံကိုကြီးပုံချထားရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဉာဏ်ကလည်းဥဆောင်ရဉာဏ်ကအလဲအလအကြောင်းကံကဝေသောအကြောင်းဉာဏ်ကအလဲအလအကြောင်းဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပဲရှင်ရှင်စဉ်းစားရမယ်အမှန်အမှန်အကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုအပြည့်လက်တွေ့လည်းပဲကြိုးစားရမယ်ရှင်နိမန်ဤတွေဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်လက်တွေအားမထုတ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရပါအဲလက်တွေအရေးကြီးတယ်အဲသဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေပိုင်းပေါင်းဆက်ထားသဘောတရားပိုင်းကဝိဆာသဘောလက်တွေပိုင်းကစရဏသဘောတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကဝိဆာစရဏတံပါဏဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသဘောတရားပိုင်းမှာလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တယ်လက်တွေပိုင်းမှာလည်းသူမတူအောင်ချင်းချံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့အလောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တဲ့စိတ်မျိုးစိတ်ဆိုဆန္ဒပေါ့လေလောဘကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒေါသကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမောဟကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲလောဘဒေါသမောဟတွေကတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်

မြောက်ဇန်နေဘိညာဉ်နေရဝိပဿနာဉာဏ်နေရမဲ့ညာဖွဉာဏ်နေရတတ်နိုင်တဲ့သူကတောထွက်ပြီးအားထုတ်မယ်သူလောင်းတော်ကြီးများတိမ်မင်းမင်းတော်ကလည်းပဲတောထွက်ခဲ့တာမဟာဇနက်ကမင်းကြီးတို့ကတောထွက်ခဲ့တာပဲနေမင်းမင်းကြီးဖြစ်တော်ကလည်းတောထွက်ခဲ့တာဝတ္တန္တရာမင်းကြီးဖြစ်တော်လည်းတောထွက်ခဲ့တာပဲနိခမပါရမီဒါကတော့စွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့အဲ့လောက်မစွမ်းနိုင်ကိုယ်အိမ်မှာနေပြီးတော့လောဘကင်းအောင်လောဘနှဲအောင်လောဘခေါင်းမအောင်ကြိုးစားနေအဲ့ဒါနိခမပါတာပဲနိခမဆိုတာအလောဘသဘောအရာကောက်ရဲ့အဲ့ဒါကိုဒီကိဥရှေအောင်ဘယ်လိုဖွင့်တာလဲဆိုတော့ဆွဲဆောင်မှုအာယုံတို့မှာယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းဟာနိခမပါတယ်ပဲအရာကောက်တော့အလောဘအဲ့ဒါမမျိုးတော့အိမ်မှာနေရင်လည်းလောဘတွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတော့ပြမစရိယအကျင့်နေကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအိမ်မှာနေနဲ့ဒါနိခမပါရီဖြစ်စိတ်ဉာဏ်ရတဲ့ဆိုတာဟိုတော်လည်းမသွားနိုင်လို့ရှင်စိတ်ဉာဏ်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတရားနှလုံးသွင်းဉာဏ်နဲ့စိတ်မျိုးမိုးရမယ်စူးစူးဉာဏ်ဉာဏ်တွေကိုမမက်မောရဘူးဒီသဘောပြောတာဝတ်မှာထွက်ဝတ်မှာထွက်ဆိုတာမဉဏ်ဖုံဉာဏ်ဒါကိုရည်ရွယ်ရမယ်ဖျားလောင်းဆိုရင်တော့တပ္ပညုတ္တရွှေဉဏ်တော်ပေါ့လေဖျားလောင်းမဟုတ်ရင်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရအောင်ရည်ရွယ်ရမယ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကိုးတွေအဋ္ဌိပတ်တွေမြေရှိုးမိုးပြန်မင်းနဲ့လို့မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရလို့ရှင်တခါပြန်ပြီးဇလပတ်ပြန်လဲအောင်မယ်ဇလပတ်ပြန်လဲပေလေးပါးအထိပြန်ရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရအောင်လည်းပဲနှလုံးသွင်းရမယ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားတာပဲယဝလန်စုထေဦးမိလောင်အဲ့ဒါတည်းကိုအဲ့ဒါတွေကိုပယ်နှုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့လည်းပဲအမှန်တန်အရေးကြီးရဲ့အလောင်းတော်ကြီးများပညာပါရမီပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအလိုဆန္ဒ6မျိုးဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းလို့တောခုတပြားစိတ်ငြိမ်ရတဲ့ဝတ်မထွက်6ချက်လောင်းလျာလိုတော်သည်ခုနကမေတ္တာမပို့ရဆက်ဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်မင်းစီယထာလွန်ဆန်းပြာဟူသွားကြလေသည်ခန္ဓာကိုယ်လေနိတုပဲမလွဲဥရမိသူတော်ကောင်းမြတ်သူတော်ကောင်းမြတ်တိတရား

သရီရံပိစရံဥပေတိတတင်္ဆဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္ဖိပဝေတယံတိဟေတေနာသစ္စာဝေစီနာဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောသုစိတာလွန်တရားဆံကျေစွာပြုလိုအပ်ကုန်သောရာစရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေးမြေ့ယူရင်အိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရံပိတူတူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရန်ဆွေးမြေ့ယူရင်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္တမင်းဆသူတော်ကောင်းတရားသည်ကစရံဆွေးမြေ့ယူရင်အိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမာထိုးကြောင့်တန္တာဖျားဆမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆယ်ပါပောရိပခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတိဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေဇေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမျက်စိုးပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာ

သာပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောများစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြမတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာသဖြင့်ခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကိုရှင်၍ဆိုရင်မနှောင်းချောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကျင်းဝေကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတူယနေ့ကစာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ចញ្ញမမှာချမ်းញမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တဘော

ကာသီတိုင်းသားလေသမားတယောက်လက်ထွန်ပြီးတော့နားတဲ့အခါကျတော့နှွားတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့စားစားဖို့အတွက်လှော့ထားသူကပေါက်တူးတူပဲလေးပေါက်အဲလိုပေါက်နှွားတွေကစားရင်စားရင်နဲ့တော်တဲ့ဝင်သွားလွက်ကသေးနေပါလေပြင်ဆင်ပြီးပေါက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့လက်ထွန်မယ်ဆိုပြီးတော့နှွားတွေကြည့်တော့နှွားတွေမတွေ့တော့နှွားတွေမတွေ့တာနဲ့လိုက်ရှာတာပေါ့လေလိုင်းရင်လိုင်းရင်လိုင်းရင်တော့အနဲ့တခါကြတော့တော့အနဲ့တော့တော့နဲ့ထဲရောက်ပြီးမျက်စိလဲပြီးတော့သူ့လဲွက်စီကိုပြန်ကိုမလာတတ်တော့တော့တော့မှဘလောက်မျက်စိလဲနေလဲဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ကြာသွားတယ်ခုနှစ်ရက်ကြာမျက်စိလဲပြီးတော့စားစရာတောင်းစရာလည်းမရှိတော့ဘာမှမစားစားလောင်းနေတော့အဲကြောက်ကဘာပြရဲ့အပေါ်မှာတီးသည်ဆိုတာအဲ့တော့မြင်တော့တက်ခူးစားတက်ခူးစားတော့အာပြတ်နေတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခိုင်းချက်တွေမခိုင်းနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါပြုတ်ကြကြောက်ထဲကြတောင်60လောက်နဲ့တက်ကြောက်ထဲကြပါအဲ့ကြောက်ထဲကြသွားတော့ပြန်လက်တက်လို့မရဘူးအာလည်းနဲ့နေစားစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ကြောက်တော့မှဗနရဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေဆို10ရက်ဒုက္ခရောက်ပထမ9ရက်နောက်10ရက်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကဲပါယူပါဩနေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကမြောက်မင်းဖြစ်နေတယ်အမှန်တန်ခွန်အားကြီးတယ်ပေါ့အစာကြထွက်လာရင်းနဲ့အဲ့ပုံနာအတန်ကြာတော့ကြီးတော့ကြောက်ထဲကြအဲ့ဒါနဲ့အကူကြီးတောင်းတာပေါ့ကဲတဲမှာကူကြီးတောင်းတယ်ဆိုတာစာပေထဲမှာတော့မြန်မာလူလိုပဲပြောကြတာပဲကရုဏာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူမြင်လို့ရှိရင်ကူကြီးချင်းကဲတင်ချင်းတဲ့စိတ်ကတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်တယ်ဥပ္ပခာတောင်းတောင်းပြုတ်မသွားဘူးလည်းလုံးမလုံးလို့မရလို့မဥပ္ပခာပြည့်သွားတာကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တော့လက်ဟန်ချီရန်ဒီပါလေးလည်းပြမှာပေါ့လေပေါ့တက်ဖို့အဲ့ဒါတို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းကကဲတင်မယ်လို့စိတ်ထဲကတန်ဋိဌာန်ချလိုက်ဒီပုံနာကြီးကိုကဲတင်မယ်ပေါ်ရသူ့ရဲ့လမ်းရောက်လူတွေသွားတဲ့လမ်းရောက်ကဲတင်မယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်တာဟုတ်အတိဌာနပါရမီလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပင်အတိဌာန်အောင်တယ်ဗဇက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တာအတိဌာန်ဒီပုံနိုင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်သနာပါတယ်သူအကျိုးကိုလိုလားတာပါရမီမှာတော့မေတ္တာပါရမီပေါ့မေတ္တာပါရမီပြောပြီနဲ့ကရုဏာလည်းပါတယ်မုဒိတာလည်းပါတယ်ဥပ္ပခာလည်းပါတယ်ပါသွားတယ်အဓိကကတော့မေတ္တာပါရမီဒီမေတ္တာတရားရှိလို့ကုညီမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတာဒါပဲနဲ့ဒီတိုင်းကုညီလို့မရအတောင်60လောက်နဲ့တယ်ကျောက်ကြီးကပုံနာရိုဆင်းကယ်လို့တကယ်လို့များပုံနာကိုအပေါ်ရောက်အောင်ခုံမတက်နိုင်ရင်ပုံနာရောသူရောဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ဘလို့ကဲရမလဲဆိုတော့နိနာနေတရကျွမ်းကျင်တာအဲ့ဒါပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်အတို့လောင်းတော့အိုင်မြောက်မင်းကြီးကဒီပုံနာနဲ့ခန့်မှန်းပြီးတော့သူ့အလေးချိန်လောက်ကြောက်တုံးကြီးကိုပခုံးမော်ထမ်းပြီးတော့ခုံတက်ခုံဆင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာကိုကူညီရင်းနဲ့အပေါ်ရောက်အောင်မခုံနိုင်ရင်သူရောပုံနာရောပြုတ်ကြပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုသူများကိုဒုက္ခမရောက်စေခြင်းလို့အပေါ်ရောက်သည့်အထိအောင်မြင်သွားကဲတင်နိုင်မလားမကဲတင်နိုင်ဘူးလားသူ့အားကိုသူစမ်းတာပေါ့အဲ့တော့ပုံနာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အလေးချိန်ကြီးများတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်တော့အကောင်းကောင်းကဲတင်နိုင်တယ်ကောင်းကောင်းကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတော့တင့်ကိုကျွန်ုပ်ကဲမယ်လူသွားလမ်းရောက်တဲ့အထိတင်းတို့ရွာသွားတဲ့လမ်းရောက်တဲ့အထိလိုက်ပို့ပေးမယ်အဲ့လိုပါဇက်ကပြောလိုက်တာတစ္ဆာပါရမီပဲပြောတဲ့အတိုင်းလို့ရင်ပါရမီမြောက်တယ်ပေါ့
ပြောတော့ပြောတာပဲမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့နဲ့ပုံသားကြီးကိုကြောပေါ်တင်ပြီးတော့ပေါ်ခုံတက်တော့အောင်မြင်သွားတာပေါ့လေပေါ်ရောက်သွားအပေါ်ရောက်သွားတော့ပထမဦးဆုံးမကဲတင်ငယ်နဲ့ကြောက်ပြားကြီးနဲ့ဆန်းနေရတဲ့ပင်မမှုလေးနောက်တစ်ခါပုံသားကိုတစ်ခါထမ်းပို့ပြီးတော့ပေါ်ရောက်အောင်ခုံရတဲ့အမတန်ပင်မနာမတန်ပင်မတော့ခဏတစ်ဖြုတ်နားမယ်ကျွန်ုပ်ကိုဆောင်းလျှောက်ပါဒီတော့ဒါရဲ့တရိษံနေအမတန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ခဏတုံးလုံးလဲဦးမယ်မောလွန်အားကြီးလို့မောလွန်အားကြီးလို့တုံးလှဲတော့အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့အိပ်ပျော်သွားတော့ပုံသားဟာကိုယ်တက်ကိုကဲတင်ထားတဲ့အသက်သခင်ယေရှုရှင်ကိုယေရှုမသိတဲ့အပြင်ယေရှုကန်းတယ်အဲ့တော့သူဘုရားအလောင်းဟာဘွားပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလိုအနစ်နာခံပင်မခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့ရအဲ့တော့ဘိနာကကြောက်ခဲတစ်ခုယူပြီးတော့မြောက်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုထုတယ်သူက16နှစ်လောက်ရှိပြီလေစာမစားတော့အင်းအားနေနေတော့တေလောက်အောင်မထုနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပင်နဲ့ခေါင်းတော့ပေါက်ကွယ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းထားပြီးတော့မြောက်ကြီးကကျားလောင်မြောင်မင်းကြီးကတက်ပင်မော့ပြည့်တက်ပြီးတော့ဘယ်ရန်သူများလာလဲပြီးတော့ကြည်တာပေါ့လေဘယ်ရန်သူမှမလာဘူးသူကြောက်ခဲနဲ့ထူတာသူကဲတင်ထားတဲ့ပုံနာပဲအဲ့ဒီမှာသွေးတွေ30 30ကြာရင်ရနေပြီးတော့သွေးတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးတုတ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုတင်ဟာအတ္တသခင်ယေရှုရှင်ကိုမလုတင်တာကိုတင်လုတယ်တဲ့ကိုပင်မခံပြီကျွန်ုပ်ကဲတင်ခဲ့ရတာသို့တော်လည်းပဲတင့်ကိုပြစ်မထားပါဘူးဒီတော့ဟာအမတန်မှ net တယ်ဒီတော့ဟာတောင်းတောင်းလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မထွက်နိုင်ဘူးကြာရဲ့တရိษံနေလဲตายရဲ့တရိษံနေလဲအမတန်ပေါ်တယ်အတင့်ကိုလမ်းပြတော့ပြမယ်တင့်နားမှာကပ်ပြီးတော့မပြနိုင်တော့ဘူးဟောတင့်ကသစ္စာလည်းမရှိဘူးကျေးဇူးလည်းမတိတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်ရှေ့ကနေတစ်ပင်ဘွားနေသွားမယ်ကျွန်ုပ်ကြတဲ့သွေးဆက်တွေကိုချိန်ပြီးတော့အဲ့သွေးဆက်တွေတိုင်းလိုက်ခဲ့ကျွန်ုပ်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းရောက်တည်အထိပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တန်းကြီးခံပြီးတော့အဲ့ပုံနာကိုလမ်းပြသွားခေါင်းကိုရိုက်ခွဲသွားလဲပဲဘာမှပြန်မလုပ်ဖဲနဲ့တန်းကြီးခံနေဆိုအခန္တီပါရမီပေါ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကိုကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒါနပရမတ္ထပါရမီပဲသေရင်သေပါစေဆိုကိုကြီးတာကြောက်သေးပြန်ကြရင်လည်းသေသွားနိုင်ကိုနှုတ်နှလုံးကိုနဲ့နှုတ်ကိုအာဟုသူမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ချော့တော့သီလပါရမီလည်းပါတယ်ကိုလုံးပါသွားတာပဲဒါနပါရမီသီလပါရမီနေခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဒီပုံနာကျေးဇူးကမ်းတဲ့ကိစ္စကိုဥပ္ပခါပြုနိုင်တယ်ဥပ္ပခါဆိုတဲ့သဘောကချီးမွမ်းရင်လည်းပဲမနစ်သက်ဘူးကဲ့ရဲ့ရင်လည်းပဲစိတ်မဆိုးဘူးဘလို့ရမယ်လုံအောင်ကိုပဲဆက်လုပ်သွားတယ်ဒါဥပ္ပခါသဘောဒါကြတော့ရင့်ကျက်သွားတာပေါ့လောင်းတော်ကြီးတွေအသူပေါ်ပြင်းမာတဲ့သူကိုလည်းပဲစိတ်မဆိုးပါဘူးခွန့်လွတ်တယ်ဒီခံခွန့်လွတ်နိုင်လို့လည်းပဲသူရွာသွားတဲ့လမ်းအထိရောက်အောင်လိုက်ပို့နိုင်တာပေါ့ဒီမခံမှုခွင့်မလုံနိုင်မှုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ဘယ်ပို့မလဲထွက်သွားတော့မှာထွက်သွားရင်သူမျက်စိလဲပြီးတည်တော့မယ်အဲ့ဒါရွာလမ်းရောက်အောင်လိုက်ပို့တယ်လိုက်တော့မှဖျားအလောင်းမြောင်မင်းကတော်တော့ပြန်လာခေါင်းတွေပါလေးရဲမှာရေးတွေပါလေးစိတ်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီပုံနာလမ်းသွားရင်နဲ့ဒီလမ်းသွားတော့မှရေစာတော့ရေအိုင်တစ်ခုပြတော့ရေအိုင်မှာဝင်ပြီးတော့ဆေးကြောပြီးတော့ရေတောက်တာအဲ့တော့ကျေးဇူးကမ်းနဲ့အာကုသူဟာချက်ချင်းဆိုးချိုးပေးတယ်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံသဘောမျိုးဖြစ်သွားတော့ကံကြီးကအမနာကြီးကြတဲ့ကံကြီးပဲကိုယ်သက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းတာတို့ဒါအိုစာလို့ဇောအနေနဲ့ပြောရင်ပထမဇောလို့ခေါ်တာပေါ့ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံဟောစေကောင်းစိမြအပြည့်အဝနဲ့ပင်မခံပြီးတော့ကဲတင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့
ตัดပြီးတော့အသားကိုစားမယ်အေုံလဲယူသွားမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားတာအဲ့ဆော်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းလန်ရင်ကိုအကျိုးပေးတာပဲရေထဲဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေဒီမှန်တဲ့နေရာမှန်သမျှအုတ်ရှိသည့်အငယ်သားလောက်အဲ့အမာတွေပေါက်တယ်အဲ့အမာတွေပေါက်ပြီးတော့ကွဲအပ်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲ့အုံလဲပြန်လို့မရအောင်မျက်စိလဲပြီးတော့အဲ့တော်ထဲမှာပဲခုနှစ်နှစ်ကြာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရစမသူတော်ကောင်းတို့နားထောင်ဝင်းနဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပေါ့စေတနာဇိုးလေးတစ်ခုဝင်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်ပညာမပါပဲနဲ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဒေါသတို့စေတနာဇိုးဝင်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်ရာချက်ချင်းလန့်ငင်းကိုတခါအကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးတာအတခုလုံးကအာယမတွေပေါက်ပြီးတော့ပြည်တွေထွက်အဲ့ဒါကြောင့်များစားနေမှာပေါ့တိရတက်ခက်တွေစားပြီးတော့အဲ့အိမ်လည်းပြန်လို့မရအောင်ခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးပုတ်စော်နံပြီးတော့သွားလာနေရတော့တောင်းနဲ့သွားတဲ့ပုံကူတွေတွေ့တယ်လူပိတ္တာကြီးပဲပုတ်စော်နံနဲ့ဆိုဘလူမအနာမကဟုသူဘလူမလည်းခေါ်ခြင်းပြောခြင်းမရှိဘူးသူရှောင်သွားကြအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဟုသူကြောင့်ပြောရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအာဟုသူပဲရလာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားတာအဲ့နှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်အာဟုသူချက်ချင်းဒုက္ခပေးတာအဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တာဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ဒီပုံနာဒေဝရအလောင်းညာသောအဖြစ်ဘဝတိုင်းလိုလိုပဲနှလုံးသွင်းမှားခဲ့တာညာဒီမြောက်ပင်ကြီးကတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းအဲ့တော့ပညာလည်းပါတယ်ကရုဏာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းအမြဲတမ်းလိုလိုမှန်တယ်နှလုံးသွင်းအမှန်နဲ့နှလုံးသွင်းအမှန်လေးကိုဒီမှာကြည့်ရအောင်နှလုံးသွင်းမှားတာကိုတို့ချုပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့အာဟုသူတွေဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာပေါ့အာဟုသူဒုဒရိုက်တွေကျွလုံမိအောင်နှလုံးသွင်းတာတမဲဖြတ်မဲခိုးမဲဒီများသားများပြစ်မှားမဲအဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသူတွေဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသူတွေဖြည်းဖြည်းကုန်သွားနှလုံးသွင်းမှားတာနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့သူကတော့ကုသူဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းပဲကုသူဖြစ်အောင်ဆိုးတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လည်းကုသူဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တယ်နော်ဝိပဿနာယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လည်းပဲနှလုံးသွင်းတာအောင်လေ့ကျင့်လုပ်တာခုလိုရိတ်တာမှာတော့ရှုလို့မှတ်လို့ရတာဘူးအလုတ်ကိုင်းနေလုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်တလူကြအနာဘယ်ရှုမှတ်နိုင်မလဲချိန်ခါရမြန်မြန်ဆန်လုတ်တဲ့အခါလောက်ကိစ္စတရားလည်းအများကြီးပဲအဲ့ချိန်ခါကျရင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဖို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းနှလုံးသွင်းတတ်ရအာဟုသူဟာဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်အာဟုသူမှန်သိရင်ရှောင်းနိုင်အောင်ကုသိုလ်မှန်သိရင်ဆောင်းနိုင်အောင်ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝိပဿနာယောဂီတွေကဉာဏ်အမြင်တိုးတက်ခြင်းမာတယ်ဆိုရင်ခုနာထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းရတို့ပြောဆိုကြတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆိုတာပညာတွေပဲခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုနေတာဒါအများနဲ့ဆက်ဆံမှုရဲတွေကြတော့ယုတ်တည်နံတွေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲနေဆာတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအတုပတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှန်သွားတယ်ခုနကတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှလုံးသွင်းတာကအကုသိုလ်ရဖို့အကုသိုလ်ရှောင်ဖို့ကုသိုလ်ရဖို့ဉာဏ်နဲ့မှနှလုံးသွင်းကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေခေါင်းမသွားတယ်ဥပမာဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုလိုလာတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရတယ်ယာဓုတွေတက်တယ်ကိုခင်မင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့ရတယ်နှလုံးမသွင်းတတ်လို့ရှိရင်လောဘတွေဖြစ်မှာပဲလောဘတွေဖြစ်မဲ့တဏှာတွေဖြစ်မဲ့နှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှင်
ဩဒါတွေကအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲမက်မောမှုတွေလောဘကြီးမှုတွေနဲ့သွားတော့လောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါမှဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းဝမ်းနဲ့ပတ်လက်မဖြစ်တော့ဩယုတ်ဒိဏ္ဏနေပဲဒီလောကရန်ဆိုတာကိုတယောက်တည်းကြုံတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတော်ကြုံရတယ်ဘလူးမှရှောင်လို့မရလောကဓမ္မရှောင်မရလောကရဲ့ကျင်လဲနေအကုန်လုံးတွေ့ရတာပဲကောင်းလားတွေ့လိုက်ဆိုးတာတွေ့လိုက်အဆိုးတာတွေ့ရင်လဲဆိုးတဲ့လောကရံတွေအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တောကတို့ဒေါသတို့တက်တာမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါဟာဉာဏ်ပညာပဲယောဂီတို့ယောဂီတို့တရားစခန်းဝင်နေဆိုတာမှတ်ယုံတက်တက်ကလေးမဟုတ်နေရာတကာမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်ယောဂီတို့သင်ထားတဲ့စာပေတွေကတော့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအတွက်ပေါ့သမင်းစာဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကတောကပရိဒီဝတွေငြိမ်းအောင်တို့နေကင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုရတာပဲကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ဘူးဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲယာရုထာဏန္တရတွေကြီးကြီးသူတော်ကောင်းတို့ပါဝန်ကျင်မှာရှိတာပဲဆိုရမှုတွေပူဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဆိုရင်တရားရှိဆိုရင်ရတာပူဆွေးတရားရှိပူဆွေးရစိတ်ညစ်စရာရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သေးတယ်တောင်ရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးမှုတွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲနှလုံးသွင်းမှားလို့ကိုယ်တယောက်တည်းပဲကြုံရတဲ့အောင်းမေ့လောကရန်ဆိုးနေကြော်ရင်မထူးပါဘူးကွာသေတာပဲကောင်းပါတယ်ဒါလို့ဖြစ်သွားတာအမတန်ရခဲ့တဲ့လူဘဝအမတန်ကြုံခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတာလူဘဝဟာတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ဘူးစားကြတော့ဆရာမရှိရှိရှိဘာယာတုမှမရှိရှိတရားကျင့်ဝင်ရတယ်တရားနာခွင့်ရတယ်ကြုံတာလေးနဲ့စားပြီးတရားနာခွင့်ရတရားအထုတ်ခွင့်ရရင်ဖို့တန်တာပဲတည်သွားတဲ့အပေလေးပါးကြာတော့ဘာလုံးမရတော့နှလုံးသွင်းမှန်တာနဲ့နှလုံးသွင်းမှားတာရှင်ပြောနေတာအဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားတွေနာထားတဲ့တရားတွေအားထုတ်ထားတဲ့ယောဂီတွေဟာများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်အလေးအကျဉ်လုပ်ပေးရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းပဲခြားခြားနဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေပဲဆိုတဲ့နည်းနဲ့ရှောင်ဖို့ကုသိုလ်ဆိုရင်တဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားဖို့ကုသိုလ်အောင်လို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနာတန်ရှင်းတွေလုပ်ကြဝေယဝိဆာတွေလုပ်ကြပင်မခံပြီးလုပ်ကိုင်းနေကြတာဒါတခဲကိုစေတနာထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကုသိုလ်တွေအများကြီးရဒါပေမဲ့လို့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဉာဏ်တွေကနှလုံးသွင်းဖို့လဲလိုသေးတယ်ဉာဏ်တွေကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ယုတ်တိဏန်နေပဲအကြောင်းနေအချိုးတွေပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဝိပဿနာသင်္นานနေသူတော်ကောင်းတို့မကြခဏကြာဘူးနားဝရှိတယ်ဟိုးစက်တွေကနေလိုင်းမောကနေနားရတာလည်းရှိတယ်စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်မရသေးတော့လည်းပဲကိုယ်အလုပ်တွေများနေလို့မရသေးဘူးဆိုတော့ဘုဂရံဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အထွတ်ထိပ်မရောက်သေးတော့လည်းပဲဒီနိလန်းတွေကိုခဏခဏကြားနာနေရတာမိမိတို့ဘဝလောကဓာတ်นี่ကြုံတဲ့အခါမှာဒီနိလန်းကိုအသုံးပြုရနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ပြောတာလေလောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံရင်လည်းဘလို့နှလုံးသွင်းမလဲနေစာတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဆိုရင်လောဘတွေမာနတွေကြီးပါတော့မလားလောကရန်အဆိုးတွေနဲ့ကြုံရင်လည်းဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲ။နေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုရင်တောကတွေပရိဒီဝတွေနည်းမတော်ဘူးလား။အခုဒီမှာပုံနာကြီးကနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးစိတ်ကသူကမကောင်းတဲ့စိတ်ကများတော့ဘွားဆက်စက်။အဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်အစုလဲစားမယ်အိမ်တွက်လဲယူသွားမယ်နှလုံးသွင်းရမှားတာလောဘတွေကြီးလောဘကြီးတော့တတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ခဲနဲ့ယူထုဒေါသဟောအာဟုသူကာမပဋ္ဌမြောက်သွားကာမပဋ္ဌမြောက်သွားတော့လူဘဝမှာကိုပဲလူပိတ်တာဖြင့်အဲ့ဒါအနာတွေပြည်သူဆွဲဆွဲနဲ့လူပိတ်တာဖြင့်ခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့မိဂါဇိန်ဆိုတဲ့ဥယျာဉ်
ဘရင်ဥယင်ရောက်သွားတော့ဘရင်ကဥယင်ကစားလာရင်းနဲ့တွေ့ရှင်မောကနေပြီးတော့ဟာဒီလူကတော်တော်အချင်းနေဆိုးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့တင်းနေလို့ဖြစ်ရတာလဲမေးတော့ယောက်မင်းကြီးကသူ့ကိုကယ်ခဲ့တယ်အဲ့ယောက်မင်းကြီးကိုသူကြောက်ခဲနဲ့ထုခဲ့တယ်အဲ့ကျိုးကြောင်းနေပြန်ရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြတယ်တော့ဘရင်ရဲ့ရှေ့မှာပဲမြေကြီးကတဖြည်းဖြည်း꽌ပြီးတော့ထဲတည်းမီလီယံနေတက်လာမီလီယံနေတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာကိုမီလီယံနေဆွဲသွားတယ်ဒေဝရဟာခဏခဏမြေမျိုးခံရတယ်မြေမျိုးခံရတဲ့ဇာလန်းနေအများကြီးပဲခဏခဏမြေမျိုးခံရလည်းပဲအာဃာတတရားကအမတန်ကြီးတာပဲငါကဘာလို့တည်းကမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းအပေါ်မှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျုံရကျုံရဘဝဒီမှာအများကြီးဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းနှလုံးသားရှိသူနဲ့မသူတော်နှလုံးသားရှိသူကွာခြားသွားတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကတော့ပါရမီတွေဆက်ဖြစ်တော့နောက်ပိတ်ဆုံးကြပါဖြစ်သွားလဲတမသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတယ်ခုနတော့ကနှလုံးသွင်းမှားတဲ့သူစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟောကုပ္ပဝါမှာယဟန်ဖြစ်တယ်ဇံပိညာနေရပေမဲ့လို့ဖရာကိုကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ဘုရားသင်္ကန်းဝတ်ပေးတယ်ဘုရားကျေးဇူးကမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးအမျိုးမျိုးဘုရားကိုနှောက်ရက်ကျောက်တုံးကြီးနဲ့လှိမ့်ချဆင်းကိုရှင်ကြီးကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့နင်းခိုင်းမြားတယ်မြားတယ်နဲ့ပြစ်ခိုင်းအမျိုးမျိုးဘုရားအပေါ်မှာစော်ကားတယ်ဒါကြောင့်နောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့သူကဘယ်ရောက်သွားလဲဘုရားကြီးရောက်သွားတယ်တို့ကမြောင်မင်းကြီးကတော့နောက်ပိတ်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဒါလိုမလားသရကောင်းတို့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကအခက်အခဲတွေအကြက်တဲတွေဒုက္ခတွေတွေ့တော်လည်းပဲနောက်ပေဆုံးကြတော့အေးချင်းရာကိုရောက်သွားနိုင်တယ်သရကောင်းနှလုံးသားမရှိတဲ့သူကလောလောဆယ်ကောင်းသားချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်နောက်ပေဆုံးကြတော့အဝိသိတိရောက်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေဘာနှလုံးသားမွေးမြူရမလဲအေးသရကောင်းနေနှလုံးသားမွေးမြူရသူတော်ကောင်းနေနှလုံးသားဆိုတာကရုဏာနဲ့ပညာသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာတရားတို့ဝရိယတို့တတိတို့တုတ္တတို့ပညာတို့ဟိရိတို့ဩတ္တပသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအများကြီးကိုမသိတာထားကရုဏာနဲ့ပညာလောက်အဲ့ဒါကိုယင်ထဲမှာကိန်းအောင်ကြိုးစားလို့ရှင်ကရုဏာတဏှာတတ်တဲ့စိတ်ပေါ့ကရုဏာလို့ပြောလိုက်ရင်မေတ္တာတွေလည်းပါတာမေတ္တာကရုဏာနဲ့အများပေါ်တဏှာတတ်တဲ့အများပေါ်ကူညီတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာကရုဏာဖြစ်သွားတယ်ပညာဖြစ်ဖို့ကတော့ဘယ်လိုကောင်းလို့ဝိပဿနာတရားကိုစိတ်ပါလက်ပါနာပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှင်အမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတို့သမုဒိယသစ္စာတို့និရောဓသစ္စာတို့မဂ္ဂသစ္စာတို့မဲ့ဖို့နဲ့မသိတော်လည်းပဲတရားအားထုတ်ပါများရင်ဒီသစ္စာတွေကထိုက်လျောက်သိလာတာပဲသောတော်ကုတရားအားထုတ်တယ်ရှုမှတ်နေတယ်ပင်မန်းနေနာကျင်နေမောပန်းနေဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဩခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာဒါအကျမ်းအဖြစ်ပြောတာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဩသမုဒိယသစ္စာလောဘဒေါသမောဟတွေဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဝင်လဲလို့ရှင်ခုနကတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့စိတ်ကလေးကပြက်သွားတာလောဘနောက်ပါသွားဒေါသနောက်ပါသွားဩဆင်းရဲကြောင်တရားပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာညရောဓသစ္စာတော့တတင်းကဣရိတာတွေခြုံငိမ့်ခြုံငိမ့်သွားတာညရောဓသစ္စာအစစ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါမေကာသစ္စာမေကာသစ္စာဘာဖြစ်မလဲယောဂီတို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာဟာမေကာသစ္စာပဲခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာပါလိမ့်တဏှာလောဘကဘာသစ္စာပါလိမ့်သမုဒိယသစ္စာကိလေသာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာချုပ်ငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာပါလိမ့်និရောဓသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာပါလိမ့်အဲခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာကိလေသာတွေချုပ်ငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာတဏှာလောဘကဘာသစ္စာ
ကိလေသာတွေခြုံငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာချွတ်မပွားများနေတဲ့တတိပညာကဘာသစ္စာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကိုယ်စီကိုငှအကျိုးသာပွားများအားထုတ်ပြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမြတ်တာနဲ့သိညာရ

အနိတုနိဗ္ဗယောပရထအထမိစ္ဆံတောခန္တိမတ္တင်္စဘာဝယေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောအလေးချင်းရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗထာနေသူလုံးစုံသောယထာနာတို့၌နိဗ္ဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိစ္ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တိမေတ္တင်္စသီခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝယေဖမ္မထထ

0: တိ
1: ပြုစုကေဘုသော
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: စုစုတို့ကြောင
0: ့်
1: ဘေးရန်ခတ်သိမ
0: ်
1: းအန္တရာယ်ခတ်သိမ
0: ်
1: းနှောင့်ယှက်ခတ်သိမ
0: ်း
1: ကင်းလွန်ငြိမ်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကို
0: သူတော်ကောင်းတရားတွေကို
1: စားတဲ့တပိုးစား
0: တဲ့
1: တပိုးကြိုးစားကြိ
0: ုးစား
1: အထုတ်နိုင်ပြီလျင်
0: အထုတ်နိုင်ပြီလျင်
1: သူတော်ကောင်း

0: မူထား၍
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သောသတ္တဝါမှန်သမျှအနန္တတို့အားမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏
1: မြတ်ပေးဝေပါကုန်၏

တရားမင်းကြီးညီနဲ့တကွာအားလုံးကြားကြသမျှအမျှအမျှအမျှ

သဗ္ဗန္တာသက္ကဝါလေသူအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုဏ္ဏတုသက္ကမောက္ကတံ

သန္တာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာသင်္ကတိ1388ခုနှစ်မြေဝလာဇာ12ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့28ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိမ့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီသူတော်ကောင်းများအတွက်အားလုံးအတွက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုတ်ပေးတတ္တယပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုတ်ပေးတတ္တယပိုင်းတရားတော်ဒီတော်ရှင်မသည်ဆရာတော်ဖရာရဲ့လင်္ကာလေးနဲ့ပထမဦးဆုံးပူဇော်ကြရအောင်ဘုရင်တိုင်ပေးမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရာဘယ်ဟာရှု၍ဖြစ်သည်နည်းဆွဲလန်းနိုင်ရာငါးခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်တည်း

ဖြစ်စေမမန္တောရှုရပါတည်းဖြစ်ခိုင်းမရှု

ဒီကျေးဇူးတော်ရှင်မအားဆင်းဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလင်းကမာစီရိတ်တာတဲ့မဟုတ်ဘူးခြားရိတ်တာတွေမှာလည်းအများကြီးပဲဆွဲထားတာရှိပါတယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်နာစရာတိတိယာတွေအကုန်အဆုံးလင်းပါတယ်တူတူလေးနဲ့အမြဲတမ်းထိရောက်တယ်တောက်ဆရာတော်ဖရာကြီးစာအုပ်ထဲမှာပြန်ရှင်းထားတာတွေရှိတယ်ဒုဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုတ်ပေးကိုမသွားခင်လောကသဘာဝနဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကြည့်အောင်လောကသဘာဝနဲ့ရှင်တွဲကြည့်လိုက်ရင်တရားဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်အမတန်ဖိုးတန်တယ်ဆိုတာယောဂီတို့လည်းဉာဏ်ပညာရှိတာပဲပေါ်လာမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့တန်ရောစင်နေတယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်တာမများဘူးလားများပါဘူး။ဒါများသောအားဖြင့်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပါမြင်ပါများတော့ခင်ညမင်းညတန်ရောစင်နေဖြစ်ကြလောကအနေနဲ့တော့ဒါဘာမှအကြီးအကျယ်ပြည့်မဟုတ်ပါဘူးလူသဘာဝပဲဒါပေမဲ့တရားဓမ္မသဘောအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေရိယံနေအန္တရာယ်ဒုက္ခမျိုးစုံနေရဲ့အကြောင်းဟာအဲ့ဒီသမုဒိယပဲသစ္စာ၄ပါးမှာဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာဟာအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာဟာအကျိုးအဲ့ဒါခင်မင်းတွေ့တာတဲ့ဒီတန်ရောစင်ကိုကာမရာဂတန်ရောစင်သူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒေါသတို့မောဟတို့စုံသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဟာမမြင်ရပေနဲ့လွယ်သလိုလိုနဲ့အမတန်ခိုင်မာတဲ့ကျိုးတမဏိကျိုးတဲ့ခိုင်နေမြင်တော့မမြင်ရဘူးအမတန်ခိုင်မာတယ်ဒီခါတော့ယဟန်တော်တွေတာဝတိမှာဆုံးခံကြွသွားတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကရာဇောသားတွေကိုထိတ်တုံးနေတဲ့ပေါ့တန်ချီချင်းနေနဲ့ထိတ်တုံးနေနဲ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲပြီးတော့ခြီထားတာဘယ်လို့မှယုံထွက်လို့မရနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲခြီထားတော့တယောက်သွားရတယောက်လိုက်နေရသွားတာတော့မှဖြည်းဖြည်းပဲသွားလို့ရတယ်အမှန်သွားလို့မရတန်ချိုးတွေနဲ့နောက်ကလည်းအဆောင်လျှောက်တွေနဲ့အဲ့ဒါလေလာလာတူတော်ယဟန်တော်ကြီးကဆုံးခံရင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးတွေ့ပြီးတော့ဆုံးခံပြန်ပြီးတဲ့အခါတရားဟောခြင်းရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားကြဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ဆုံးခံတော့ကတန်ချိုးတွေတန်ချီခြင်းနေနဲ့ဝါတောက်တွေနဲ့တသားတောက်တွေနဲ့ရာဇဝသားတွေကိုခြိနှောင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာတွေ့ပါတယ်ဘုရားအမတန်မှခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေပါပဲဖေ။အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တဲ့ခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့များရှိပါသေးသလားဖေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားမြတ်စွာဘုရားချက်သားတို့ဒီတန်ကြိုးတွေတန်ချေခြင်းတွေဟာဘာမှခိုင်မြဲတာမဟုတ်ဘူးဒါအနှောင်ဖွဲ့လို့ခေါ်ရတော့မရောက်ဘူးတကယ်ခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တက်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာတန်ရောစင်တွေပဲချောင်းသလိုလိုနဲ့ရှောင်မှုအမတန်ခက်တယ်မမြင်ရပေနဲ့မြင်ရတဲ့တန်ချိုးတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်သူစမိလို့ရှင်စေယမန်အထိုက်လျောက်တိပင်းနဲ့ဘလို့မှနောက်ပြန်ဆုံးလို့မရတော့စာဆိုရဲမှလို့ပေါ့ညုံမိတဲ့ငါလိုရေဝဲတဲ့ကြသွားတဲ့တင်မောလိုပြန်တက်လို့မရတော့အဲ့တော့တက်လို့မရတော့ဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့အကြောင်းပဲဒီတဏှာဆိုတဲ့ပောဏဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟကတာဆိုတဲ့ဒီတဏှာလောဘကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဟာဒုက္ခသစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုဖြစ်စေတယ်
သာတိတို့သရမရဏတို့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတအပေလေးပါဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောကအပိယေဟိတံပယောကချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကူကွင်းရတာတို့မချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသင်းရတာတို့မယက်တိရစ္ဆာန်ပိတ်တာအသူရကဲပေလေးပါရောက်တာတို့မျိုးစုံဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးကိုဖန်တီးတယ်သာမန်တို့ကအာယုဟနာထောဒုက္ခတွေကိုစီးပူးတယ်လောဘဒေါသမောဟတမှုရိယာရဲ့အနှက်ပေါ့တန်ယောကထောဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်ပေးထားပလိဘောဒထောကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ခွင့်မရဘူးတရားတော်နာခွင့်မရဘူးအလုပ်တွေများနေလို့ပလိဘောရာဆိုနှောက်ရက်ပေါ့ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆက်ပေးတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဣဒာနထောဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒုက္ခတွေကိုစီးမှုတယ်ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆက်ပေးတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနှောက်ရက်ပေးတယ်ဒါဟာဓမ္မစကြာထဲမှာပါတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့အနယ်၄ချက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုယုံထွက်ဖို့ခက်တဲ့ဤတဏှာဒေါသတို့မောဟတို့အဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်တော့ဖို့ကျောင်းမဖွဲကောင်းတဲ့ဘလဝမုခဝဲကြီးလို့ပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာပင်လေကုသင်္ဘောကြီးတွေတောင်မှပဲဆန်တက်လို့မရဘူးမြုပ်သွားတာဝဲကြီးတွေရှိတယ်ပင်လေထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆိုးတဲ့ဒီတနာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားလေးလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းရှာပြီးတော့ပြန်ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီတနာကြောင့်အစပိုင်းမှာတော့ချမ်းသာသလိုလိုပဲသူသူကိုယ်ကိုယ်ပဲချမ်းသာသလိုလိုပဲပြောတရားရှင်နေရလေးဒီကြားလေးကြားလေးအဲ့ဒီတနာကြောင့်ဒုက္ခတွေများလေများလေလောလောဆယ်ပဲလေးပါမရောက်တော့လည်းပဲပဋိသင်္ေနေရတဲ့ဒုက္ခ၊အိုရတဲ့ဒုက္ခ၊နာရတဲ့ဒုက္ခ၊တေရတဲ့ဒုက္ခသန္ဓရာလေတဲ့ဒုက္ခတွေအတော်မတတ်နိုင်ဘူးမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မဆုံးနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဘုရားတို့ပထမဆုံးနေ့မှာပြောခဲ့တယ်မှတ်မိတဲ့ယောဂီတွေပြန်ပြောကြည့်ပါပင်လေကြီးကိုမြင်တော့ဘယ်လိုများကိုရင်လေးရဖြေပါလိမ့်ရိယာတလိုလိုပဲပေါ့အဲအဲဒီပြီးတော့ရဲ့ဘဝများစွာကကြာလာတဲ့မြက်ရည်တွေဟာသမုဒ္ဒရာ၄သိမ်းမှရှိတဲ့ရည်တွေတဲ့များပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီလိုဒီပြီးတော့ထင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တယ်သူပင်လေဤနာမနေတော့ခဏခဏတွေ့နေရအချွန်မော်လည်းတွေ့ရတာပဲသူတော်ကောင်းလို့လည်းတွေ့နေအဲ့ဒါမြက်ရည်တွေပဲအဲ့ဒီမျက်ရည်တွေတွေးတွေဟာဘာကြောင့်အဲ့လောက်များလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဏှာပဲကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာမျိုးသားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမျိုးသမီးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့အပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မကောင်းတာကိုအကောင်းထင်တဲ့အတုပါကိုသူပါလို့ထင်တဲ့ရှောင်တဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိ2မျိုးပေါ့မကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်းမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတာအာဝရဏတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲဒီမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မျက်မျက်နိုးနိုးကိုဖြစ်နေအဲဒါဝိခေပတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာတွေအားကောင်းပြီးတော့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေတိုးပွားလာဒါပဲနဲ့လို့အနာသိရင်ဆေးရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနာတရားအားထုတ်နေတာလူတ္တမနတ္တမနေမပဲ့နိုင်နဲ့မဖြတ်နိုင်နဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုတဏ္ဍတန်ရောစင်တွေဒေါသတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်နဲ့ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကလို့ခေါ်တဲ့အမတန်ကျမ်းမ်းတဲ့ဩဃရေရင်ကြီးမှလွန်မြောက်အောင်ခ
ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်အောင်တွားနိုင်တဲ့တကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့မတန်အောင်အိုးဖို့ကောင်းတဲ့မဲခင်ရှိပါတမောကြီးပဲဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့အမတမထက်မြက်တဲ့ညာတန်လျက်ပဲအဲ့တော့တော့အားထုတ်နေတာအရာတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုတိမှကိုအားထုတ်ရတာအမတန်တန်ဖို့ရှိတယ်အမတန်ဖိုးတန်ရိုးရိုးလေးအသက်ရှင်အောင်အစင်းလာအောင်ဥစ္စာပေါ်ရုပ်ချောဖို့အလောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားတွေထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသထားတာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှန်တရားတွေဆိုတာအများကြီးပေါ့အဓိကကတော့သစ္စာ၄ပါးပဲရှင်ရဲ့အမှန်တရားရှင်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားရှင်ရဲ့ချုပ်ရအမှန်တရားရှင်ရဲ့ချုပ်ကြောင်းအမှန်လောကမှာလည်းသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအမှန်တရားတွေလောကီပညာတွေမှာလည်းရှိပါတယ်မျိုးစုံပဲလောကီပညာတွေစေပညာတွေဆက်မှုလက်မှုတွေဘေးရင်နဲ့နက်ခတ်တွေဆန်းကြန်းနေဟာအများကြီးပဲတတလုံးလိုက်စားတကဘာလုံးလိုက်စားတော့မကုန်နိုင်ဘူးအများကြီးပဲသူ့ဘာနဲ့သူမှန်တာတွေရှိပါဒါပဲနဲ့လို့အိုနာတွေလွတ်အောင်မှန်တဲ့အမှန်ဟာတရားလွယ်လို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒီသာလင်သိအောင်လဲလေ့လာမယ်သိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်မွေးတေအိုနာတေဒုက္ခတွေမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လွန်မြောက်နိုင်လဲဆိုတော့မမြင်ရပေနဲ့အမတန်ခိုင်ခန့်တဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကြိုးတွေကိုတရားတော်နည်းနဲ့ပယ်တတ်နိုင်တယ်ဖြတ်တောက်နိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှေ့ရလမ်းပြသွားတာပဲ။ဘွာပေါင်းများစွာမရင်မတွက်နိုင်အောင်နိက္ခမပါရမီဆိုတဲ့တောထွက်ပြီးတော့တာဝန်ရှင်ဖြတ်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့နောက်ပဆုံးဘုရားမှာလဲတေတတမင်းသားဘုရားမှာတောထွက်ပြီးတော့မှန်တရားတွေရှာဖို့ခဲ့အဲကိုယ်တိုင်တိလို့ပြန်ဟောထားတာဒါကြောင့်မလို့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓတမ္မာဗုဒ္ဓဆိုတာမှန်ကန်စွာသိတဲ့သူဟောတဲ့တရားတွေကအကုန်မှန်ကြီးပဲဒါကမှန်ကန်စွာသိတာသစ္စာဘုရားတရားနာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းပဲသိတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားသိတာတန်ဖုဒ္ဓသူများဟောတာကိုကြားပြီးတော့သိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်။တယံဘိညာယကိုယ်တိုင်သိတာ။ကိုယ်တိုင်သိတာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ရှိမှနိလာခန္ဓာမဟုတ်ဘူး။ဖြည့်သိခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကြောင့်ဝိပဿနာရှုနည်းကိုကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုအရဟတမေအရဟတဖုန်ညာယသဗ္ဗညုတရွှေညာတော်လဲယအဲ့တော့မှန်ကန်စွာလဲသိတယ်ကိုယ်တိုင်လဲသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓတယံဘူညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ဟောနိုင်တာဒေသနာညာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိတာကိုပฏิဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မစကြာတရားတော်ကြီးဆိုတာပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြန်ဟောထားတဲ့တရားပဲ။အဓိကကသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောတာ။သတ္တဝါတွေသန္ဓရာဝဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်ဖို့။အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိမှသမုဒယကိုပယ်နိုင်မယ်။အဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိဖို့အတွက်မေကသစ္စာကိုပွားများနိုင်မှမေကသစ္စာကိုပွားများရင်ဒုက္ခသိမယ်ဒုက္ခသိရင်သမုဒယပယ်မယ်သမုဒယကိုပယ်လိုက်တာနဲ့ဟောဘက်မှာနိရောဓဆိုတာကိလေသာချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာကိုဆက်ရောက်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်မှတိခွင့်ရတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ရှိရသူတော်ကောင်းတွေလည်းအားထုတ်ကြတာပဲသရုပ်ထဇံရတယ်အာနောက်တစ်ခါအာရူပဇံ၄မျိုးရတယ်သမာပတ်၈မျိုးရတယ်အလာရယတေဤတို့ဥဒကယတေဤတို့သမာပတ်၇ပါးရတော့အာကိဉ္စင်ညာယရဏဘုံဘာပေါင်း၆တောသမဘာရှိပါရတော့နိဗ္ဗာန်တင်ညာနာတင်ညာယရဏဘဝဘုံရောက်သွားတယ်ကဘာပေါင်း၈000လေးတော့ရုပ်မရှိဘူးနန္တသက်အ
အဲ့တော့အဲ့လောက်ပဲသူတို့သွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မသွားနိုင်ဘူးသုတ္တရဏမင်းကြီးအမြဲတမ်းကိုးကွယ်နေတဲ့ဒေဝီလယတိကြီးဟာလေသမဘ၈ပါးအမြဲတမ်းဝင်တာအမြဲတမ်းရလူပြင်းတဲ့နတ်ပြည်ကိုအဲဦးနဲ့ကြမ်းမြင်လို့သွားခုလိုနေဘူးတဲ့ဆိုနတ်ပြည်တက်သွားတာလူပြင်းမှာပူတယ်ဆိုနတ်ပြည်တက်နေတာညာချမ်းကြတော့မှလူပြည်ပြန်ဆင်းလာအစတုန်းကပရောဟိတ်ကြီးပေါ့သူလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားမနာရတော့ဒီသမဘတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့အလောင်းတော်တိတ္တမင်းသားလေးငငယ်လေးပေါ့စာမူရသာအဲ့တော့ပြတဲ့အခါကျတော့ယတေကြီးကိုရှေခိုးခိုင်းတာယတေကြီးကိုရှေမခိုးမနဲ့ခေါင်းမော်ရောက်သွားတယ်ဟောဒါဖျားအလောင်းပဲတတ္တဝါတွေကျွတ်တော်မယ်ဆိုဝမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခါငိုတယ်ဒီတည်းဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲဆိုတော့ဒီဖျားအလောင်းသဗ္ဗညုတဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာငါမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါသေပြီးတော့ဘွဲပုံရောက်သွားပြီတရားမနာရဘူးတဲ့မညံဖုန်ညာရဘူးနီးနာနေတရားမသိဘူးဓမ္မဘက်၈ပါးရတာတော့မှဝိပဿနာတရားကိုနာမသွားဘူးအဲ့ဒီလိုစပေဒီမှာကြည့်တော့မှဩဝိပဿနာအမတန်ဖိုးတန်တယ်သမဘာ၈ပါးလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ကိုအဟုနဲ့ကြမ်းမြင်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားနာမသွားတော့ဒီသမဘာတည်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုမကူးတတ်ဘူးသမထသက်သက်နဲ့ပဲပြန်တော်မူသွားတယ်ဒါသုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးကိုးကွယ်တဲ့ဒေဝီလယသိအဲ့တော့ကဘာပေါင်း၈000လေးတောင်သွားအိတ်ပြောနာနဲ့အတူတူပဲမညံဖုန်ညာမရသေးတဲ့ပုတုဇဉ်မြမာကြီးတွေဆိုရင်ကဘာပေါင်း8400ပြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ရောက်လာအောင်မယ်လူပြင်းတ်ပြီကဘာပေါင်း8400အတွင်းမှာပွင့်မဲ့အခုဒီကဘာမှာပွင့်မဲ့ရမတရားမြတ်စွာဘုရားတို့နောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေကိုဘလုံးမလာပြီးတရားမနာနိုင်ဘူးရုပ်မရှိလို့ရုပ်မရှိတော့မျက်စိလိုနားလိုမရှိဘူးပေါ့တို့မှာမျက်စိတွေနားတွေရှိတော့တရားစာလည်းဖတ်လို့ရတယ်တရားလည်းနားထောင်လို့ရတယ်အဲရုပ်မရှိတော့မျက်စိတွေနားတွေမရှိတော့လာပြီးတော့တရားနာလို့မရဘူးနံတက်တက်ပဲကဘာပေါင်း8400ဆိုဘယ်လောက်ကြာအကြာကြီးပဲအဲနောက်ကဘာတသိန်းကျော်မှပွင့်မဲ့ဖျားနဲ့အကန်ကောင်းအောင်တော့တွေ့မှာပေါ့တို့ရမတရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးရင်ဒီပတ္တကဘာပြီးရင်နောက်ကဘာတသိန်းဖျားမပွင့်တော့ဘူးစုံညာကဘာတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒါခုချိန်ဟာအမတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ပဲတပြည့်အလုပ်တွေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲအခုချိန်ကြိုးစားမှအရမတရားများစွာဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့မရသေးဘူးယဟနာဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အခုကြိုးစားထားတဲ့အင်အားတွေကြောင့်ဝိပဿနာအင်အားတွေကြောင့်အရမတရားများစွာဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာဟောဖျားဖူးရမယ်

ဒီကနေ့မှာအာတဏကမှာဇောက၅ချိန်မဲ့ဇောတယ်။အဲဒီမှာလောဘဒေါသမောဟတခုကဝင်နှောက်လိုက်လို့ဘယ်လေးပါးကြသွားရင်တရောနဲ့ပြန်တက်ဖို့မလိုဘူး။စာပေဓမ္မဥပမာလေးပြထားတယ်။ဥမာတထေကြီးတယောက်ရဲ့သားသမီးဆိုတော့တထေကြီးတယောက်ရဲ့သားသမီးဟာအခုလိုသူတို့တွေအများကြီးလို့ဒါပေမဲ့သူ့ဖရဲမျက်နှာရှိနော်သူ့ဖရဲမျက်နှာရှိတယ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူမကောင်းတာလောက်တာတိပင်းတယ်လို့ဘလို့မအေးမယူရဘူးနောက်တော့သူ့အဖေတဲ့သူ့အဖေကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတော့အဲ့သူသားသမီးတွေအခုလိုသူတို့တွေလှုပ်ထားတာဘလို့မရှောင်လို့တေးလို့မရတော့ရာဇဝမှုနဲ့ထောင်ကြရောဆိုပါတော့ဗျာဥပမာအဲ့တော့ဟိုတော့မပြောရဲလို့အောင့်အင်းပြီးတော့ဖုံးဖိထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကနောက်ကအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပေါ်လာတော့ဟိုတော့ကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတော့ကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတော့ကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ထောင်ကြသွားတာတော့တမှုတည်းပဲနောက်ကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လိုက်လာတဲ့အမှုတွေကအများကြီးဆိုတော့တောင်းတောင်းလွတ်ပါတော့မလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဇုတ်ဥမာလောဘဒေါသကြောင့်လောဘကြောင့်ပိတ်တာဖြစ်သွားမယ်ဒေါသကြောင့်ငရဲကြသွားမယ်မောဟကြောင့်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ခုဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်နာပဲမဉဏ်ဖွဉဏ်မရသေးဘူးဆိုရင်တို့ဘဝတန်ត្រာအဆက်ဆက်ကကဘာပေါင်းများစွာကလုပ်ထားတဲ့အကျိုးပေးခွင့်မရသေးတဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယအကုသိုလ်ကံနေဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်သံဃာတော်တွေမှာလည်းရှိတာပဲလူတွေမှာလည်းရှိတာပဲကြည့်ပါလားရှင်မမောက္ကလံဟိုတော့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အလို့ပြိဋ္ဌိဗံသံဃာကြီးတော့ငရဲမကြတော့လည်းပဲမှခိုးသားတွေရဲ့အရင်နဲ့ခံအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဝေကျွေးတွေကနောက်ကလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့အာဟုသောတစ်ခုကြောင့်အပေလေးပါကြသွားရင်ဟိုးဘဝအဆက်ဆက်ကလှုပ်လာတဲ့အာဟုသူတွေကဇက်တိုက်လိုက်တယ်သူများတက်တာခဲ့တာလို့သူများဥစ္စာခိုးခဲ့တာလို့သူများသားများပြင်မာခဲ့တာလို့လိညာပြောခဲ့တာလို့ရဲသေးသာတောက်ခဲ့တာလို့အမှုတွေကထပ်ပြီးတော့တော်တော့ကိုမလွတ်တော့ဘယ်လေးပါးမှာပဲကြာကြီးနေရအဲ့တော့ပြန်လွတ်လာတော့သုံးညကဘာနဲ့သွားတိုးနေရောဆိုတော့ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်ဘာတရားမှမသိပဲနဲ့တစ်ခါပြန်သေးပြန်တော့တစ်ခါပဲပြန်သွားပြန်တို့အဒီလိုဖြစ်ခဲ့လို့ဥဒတိကြာနာမလားအဲတေချာစဉ်းစားကြည့်မှခံပီရစိန်တကံဆိုတာခံပီရညာရှိမှတံဝေကညာဖြစ်တယ်တံဝေကညာဖြစ်မှကျိုးသာအာထုတ်တော့မှဝိပဿနာညာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာညာအာကောင်းတော့မှမဉဏ်ဖုံညာရတယ်မဉဏ်ဖုံညာရမှနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့တော့ခံပီရညာဆိုတာနဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားရမယ်ဝစီဝိုင်းတဲ့လူမျိုးကြီးပါတော့စဉ်းစားပါတယ်ဒါတော့အထူးသင်တရားမလို့တန်ត្រာရေးဒုက္ခမှလူရေးကိုလည်းပဲဂံပီရပေါ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားလူဘဝရောက်လာပြီဘာလို့ဖို့ရောက်လာတာလဲကိုယ့်ဘဝကိုမေးရမှာမင်းအခုဘာလုပ်နေသလဲဒီလုံးလုံးနဲ့မင်းဘယ်သွားမှာလဲတော်ရီတို့မှာအကုန်လုံးဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေပဲဥပကွာလို့မေးမပေါ်နိုင်ဘူးလားအေးမမေးရင်လည်းမမေးနဲ့ပေါ့ရင်းနေပါလားမမေးချင်လည်းပြန်မပြောနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်မေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်သွားမဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာကိုယ်သွားမဲ့နေရာတွေဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ချိန်လိုက်ရင်ပေါ်နိုင်ဘူးလားအတိတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ကာလ၃ပါးပေါ့ဗျာအတိတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပေါ့အဲဒီကာလ၃ပါးမှာအဓိကဒီပြစ္ဆုတ်ပံကိုသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ရင်အတိတ်ကိုလည်းခံမှန်းလို့ရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းခံမှန်းလို့ရတယ်ဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲဟာများတယ်လေအဲကိုဘကိုစဉ်းစားမှာနော်
လောဘဒေါသဖြစ်တာနဲ့တရားပညာဖြစ်တာနဲ့ဘယ်ဟာများတယ်လဲအဲကိုယ့်အကိုစဉ်းစားမှာလားတန်ရိုးစဉ်တွေများတာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်တာနဲ့ဘယ်ဟာများမလဲအဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ရင်အဖြစ်ကပေါ်လာတယ်အထုတည်းကြာနာနာခဏနေတွက်နေတယ်အမလို့ပေါ်လာတာပဲကုသိုလ်တွေလည်းထိုင်တယ်အောင်လုပ်နေပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတန်ရိုးစဉ်ဖြစ်เสียရတွေကိုမလွတ်တန်းတန်ရိုးစဉ်ဖြစ်နေတာကမများဘူးလားနောက်လောဘဒေါသမောဟတွေကလည်းပဲသိုးသောဘာမဖြစ်တော်မှမကြာခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လောဘဒေါသတွေနေ့တိုင်းလိုလိုနေ့တိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတယ်ခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲ့လိုခံမှန်းလို့ရဖို့ဆိုတာရောပြီးတော့ခုလိုစိတ်လုံးကိုလုံးမသိတာစိတ်လုံးမလုံးတဲ့သူကတော့ကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းမအောင်မိတာစိတ်လုံးလုံးလိုက်လို့ကိုယ်စိတ်သဘောကိုသိလာလို့ရှင်ဩလောဘဒေါသတော်တော်များတာကိုတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲညာမှန်သိပဲနဲ့လဲပယ်လို့မရသေးဘူးအရှိန်ဟောင်းကသူကအားကောင်းနေတာတပည့်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သတိပဋ္ဌာန်တို့အရှိန်ကနည်းနည်းလေးဘုဘကအရှိန်ကရေလှိုင်းကြီးတွေလိုဩဩနဲ့အမတန်အရှိန်ကကောင်းတပည့်ကအရှိန်ကအားနည်းစင်တဲ့စိတ်လိုဖြစ်နေပါဘူးဤလက်သားတွေကစင်ရန်ကြီးတို့ဘုဘကစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကလေးကစိတ်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုညာနဲ့ပေါ်လို့ရှင်တို့သွားမဲ့လာရခရိဟကောင်းဖို့နဲ့မကောင်းဖို့ပဲဟာများမယ်ဒါဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာဝိပဿနာမလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ဌာနအကြောင်းသီလအကြောင်းထိုက်လျောက်ဒီလိုပဲပြောရတယ်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသဘောတွေကိုသိအောင်အားထုတ်နေတာဒီသဘောတွေသိမှအားထုတ်ရကြုံနဲ့တယ်မဲ့ဖို့တွေမရသေးတာထားသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်တို့မရသေးတာထားလောကရဲ့တဘာဝလောကဆိုတာဒီနိုင်ငံမျိုးစုံလောကကိုပြောတာမဟုတ်ဟာဒီခန္ဓာလောကကိုပြောတာရုပ်တည်နံတွေကိုပြောတာရုပ်တည်နံတွေလောကမှာရုပ်ကတော့96ပါးအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပဲဒီနံကလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဓလဆက်ကိုဖြစ်နေရှုမှတ်တဲ့ကြားတဲ့တော်မှသူတော်ကောင်းတို့မဖြစ်ဘူးလားရှုမှတ်နေတဲ့ကြားထဲကိုဖြစ်ယောဂအမတန်ဆိုးတဲ့သူပါဆေးကုနေတဲ့ကြားထဲရာကိုယောဂထတ်တိုးသလိုဖြစ်ဆေးကောင်းဝါကောင်းနဲ့ကုနေတာပဲကုတဲ့ကြားထဲကထတ်ဖြစ်သူအတိတ်ကံကယောဂထူးလာတာဘူးအဲအဲ့ဒီလိုပဲတို့လေကိလေသာယောဂကအမတန်ထူထဲတာတောင်းတောင်းကုသဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့မမြင်ရတော့လဲအမတန်ခိုင်မာတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးကိုဖြတ်တော့ဖို့ဆိုအဆင်းနဲ့ဖြတ်တော့တခါတည်းတမ်းမီဖြတ်လို့မရဘူးတမ်းမီတပြေကိုသိမ့်တဲ့အခါမှာတခါတည်းတမ်းပြီးတော့မြို့လည်းကောင်သွားတိုက်လို့မရဘူးပဝင်းရင်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဒါကတော့စစ်တိုက်တဲ့နီးဖြူဟာပေါ့လေတိတ်ယူသွားတော့မှနောက်ပဲဆုံးကြတော့မှမြို့ကိုသိမ့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျိုးနှလုံးသားမှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေကမင်းမူနေအဲလောဘဒေါသကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏကိုတန့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့မရသေးဘူးသူတပည့်အခြံယံပေါ့ပါဝင်ရှင်မှာခြံယံနေသူတပည့်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပထမဦးဆုံးပယ်နိုင်မှအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်တဏှာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒါများသောအားဖြင့်ပေါ့ဒီပဲလောက်ရတယ်ပါရမီရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တထိုင်နေတဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ရှိတာပေါ့ဗျာဒါတို့သူငါအဲ့အတွက်ပါရမီနှုသေးတယ်ဉာဏ်နှုသေးတယ်ပေါ့နှုသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့ပိုင်မနေနေဖြုတ်နိုင်မှာဒိဋ္ဌိတန်ရိုးစဉ်ကိုဖြုတ်တာဟာမိမိတို့ခင်မင်တွေ့တာနေတဲ့တန်ရိုးစဉ်ကိုဖြုတ်ဖို့မလိုသေးပါဘူးကိုခင်မင်တွေ့တာမှုတွေရှိကြတာရင်ထဲကအထင်မှားအမြင်မှားတဲ့အမြင်မှားအဲ့ဒါကိုစားလို့မက္ခမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒုစရိုင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့မဟုတ်ဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြစ်ပယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသို့မဟုတ်ဒုစရိုင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်
ကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်လုံးဆရာမလို့ဘူးပေါ့เจ้าကိုပဲတယ်အကျိုးကိုပဲတယ်အလုပ်ကိုပဲတယ်အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့ကျင်းနေအဝစီသွားမှာအခုခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိဘဲနဲ့ငါသူရောဗျာမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အထင်မှားအမြင်မှားတဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမက္ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲမက္ခင်ရှိပါမှာသူကအမှားပေါ့တမာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးမက္ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိရှိုံနဲ့တန့်ပြီးတော့အပယ်မကြပါဘူးလူချမ်းသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ချမ်းသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇန်နေရဗျမချမ်းသာလဲရနိုင်တယ်သို့တော်လည်းမညာဖုန်ညာတော့မရနိုင်ဘူးဒီတက္ကာဒိဋ္ဌိခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတက္ကာဒိဋ္ဌိအရင်ဆုံးပယ်ရသူ့ကိုပယ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးအသိဉာဏ်နဲ့ပယ်ရညာတပရိညာဆိုဘုလိုတရားနာသောအဖြစ်အသိနဲ့ပယ်ရအသိနဲ့ပယ်ပြီးတော့တခါအပွားနဲ့ပယ်ရတိရဏပရိညာအဲ့ဒါပြီးတော့မှဉာဏ်နေရင်းကျက်လာတော့မှမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပယ်တာဒါကြတော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပယ်တာအပယ်ဉဏ်နဲ့ပယ်တယ်ပေါ့အတိနဲ့ပယ်တယ်အပွားနဲ့ပယ်တယ်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပယ်တယ်ပရိညာ၃ပါးနဲ့ပယ်ရညာတရယ်တိရဏရယ်ပဟာနာပရိညာ၃ပါးတင်းတင်းသိတတ်တာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတာသာညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်သုတ္တမယဉဏ်ပေါ့တရားပွားများအားထုတ်တာမပါသေးဘူးတရားနာသောအဖြစ်စာအုပ်ဖတ်သောအဖြစ်သင်တန်းတွေတက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သောအဖြစ်တရားဆွေးနွေးသောအဖြစ်ဩယုတ်တိပဲနန်နေပဲယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆိုအခေါ်ပြောပဲပညာတွေပဲတကယ်အရှိမဟုတ်ဘူးတကယ်အရှိမှန်ကယုတ်တရားနန်တရားပဲအဒါရပုပ်ပိတ္တနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများကြီးတက်ကြတာဘုရောဝိသုတိမေတ္တဘာလို့ပိဋကတန်တန်းနေအများကြီးတက်ကြတာကောင်းပါလေသူဟာနဲ့သူအဲ့လိုယုတ်တင်နဲ့ယုတ်တင်နန်းနေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေကိုတရားနာသောအဖြစ်စာဥဖတ်သောအဖြစ်အဲ့လိုသိပြီးတော့ပယ်တာကိုညာတပရိညာနဲ့ပယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပယ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပယ်ပြီးတော့မှပွားများမှုနဲ့တစ်ခါထပ်ပယ်ရဘုသူတော်ကောင်းတော့နှစ်မျိုးစလုံးတပြိုင်နဲ့လုပ်တရားနာတော့ညာတပြိညာနဲ့ပယ်ရရောက်တယ်မနှမိုးလေးနဲ့အစပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတော့တိရဏပြိညာနဲ့ပယ်ရရောက်တယ်မျက်ညာဖုံညာရဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးဟလားအဲ့တော့ညာတပြိညာနဲ့အခုပယ်တဲ့ခန်းမှာမနေ့ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကိုပြောခဲ့တယ်တနည်းအားပထမပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်ခါတဘာမှာစိတ်တကြွယ်ဟာသူမစ္စည်းကာသနာမြို့မှာနေတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့ဆုံးကတ်ဆုံးကတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုမေးလျှောက်တယ်သူမသိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုညှင်းသေးခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတရားဆွေးနွေးနှီးနှောခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာသနာတော်ကြီးအတွက်နောင်လာနောက်သားတွေသိပါသေးဆိုတဲ့အဲ့လိုစေတနာနဲ့မေးလျှောက်တာအမေရဲ့အဖြစ်အခုတန်ခါယတနာတင်ထားတော့သလာယတနာဝဲစိတ်တတန်ယုတ်စိတ်တတကျွဲအနာဂံတကျွဲသူမေးတာတွေဖြေတာတွေသူနဲ့ပတ်သက်တာတွေတန်ခါယတနာတင်ထားတော့အခုနောက်ပိုင်းတို့သူငါတွေဖာတဲ့နာကြရဲကျင့်သုံးရအဲ့လိုနောင်လာနောက်သားတွေအတွေ့သူတိရသားနဲ့မေးတာမထေရကြီးကိုမေးတယ်ပေါ့လေအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားခန္ဓာလောကကြီးကမြဲတယ်မမြဲဘူးခန္ဓာလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါသေရင်ဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောင်
အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအတူတူပဲတချို့ကလည်းအသက်နဲ့ခန္ဓာမတူဘူးအသက်နဲ့ကိုယ်မတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးယူဆကြတဲ့အယူဆမှာ62ပါးမိစ္ဆာတ္တိ62ပါးမြတ်စွာဘုရားပြမဇာလာတုံးမှာဟောထားပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီမိစ္ဆာတ္တိ62ပါးဘယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီမိစ္ဆာတ္တိဖြစ်ရပါသလဲလို့အဲ့လိုမေးတာဟဲ့လိုမေတော့မထေရမဖြစ်တော့ဣတိဒတ္တဆိုတဲ့မထေလေးကဖြေကြားတယ်ခွန့်တောင်းပြီးတော့တခါကြီးဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာသက်ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့ဖြစ်တာသက်ကာယဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဒီ62ပါးလုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်အရှင်ဘုရားသက်ကာယဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖေဟာဆက်မေးတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုမကြားရမနာရမလိမ္မာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တ၄မျိုးယူတယ်ယုတ်မှာ၄မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒီ၄မျိုးသဘောပေါက်ရဲ့နောက်ခန္ဓာ၄ပါးကြတော့တူသွားလိမ့်ဒီ၃မျိုးသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝิญဉဏ်တို့ဒီသဘောတွေပဲဆက်သွားမှာယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒီတစ်ခုနဲ့တရားသုံးခုနဲ့မတူယုံနိုင်အတ္တပဲဆိုတာတစ်ခုစွဲခန္ဓာတစ်ပါးလေးကိုယုံဟာအတ္တပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တတ်မအောင်ယုံဟာအတ္တပဲဆိုတာပြောတာပါလေယုံဟာငါပဲဟုတ်ပြီဒါမှန်သွားပြီယုံဟာငါပဲဆိုတော့ကဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအတ္တရဲ့သဘောအတ္တကဘာလုံးမှာသုံးနေကြတယ်ကဘာလုံးအတ္တယူနေကြတယ်ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဟာမြဲတယ်နေသဒုဝယုတ်ကိုအစိုးရမြဲမြံနေခိုင်ခန့်နေအစိုးရတယ်နောက်တစ်ခါအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝิญဉဏ်ကောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတည်းယူထားတာကအတ္တအတ္တကိုမြန်မာလိုပြောတော့ငါပဲယုတ်ဟာငါပွဲတော့ကောင်းတို့မှန်နေကြည့်တော့ကိုယ်ကငါလို့ပြောဘူးလားပြောပါပါအဲပြောတာဆိုတာတော့ကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါပြောတာတပြည့်တော့ပါလို့တယ်ပဲသွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ပြောတာပြင်းမရှိပါဘူးတကယ်ကိုရင်ထဲမှာဒီ32ခုတသယုတ်ကြီးကိုငါပဲနောက်ကြတော့ငါရဲ့အတ္တပဲငါရဲ့အသက်ပဲဝิญဉဏ်ကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မြဲတယ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုအယူဆလေးကနည်းနည်းမှားရနေအကြီးကျယ်မှားသွားယုတ်ဟာငါပဲဒါတခုယုတ်ရှိတော်ငါငါ၌ယုတ်ယုတ်၌ငါယုတ်ဟာငါပဲဆိုတော့ယုတ်နဲ့ငါနဲ့ဟိုတထက်ထဲယူလိုက်တာယုတ်နဲ့ငါနဲ့တထက်ထဲယူလိုက်တာအဲ့ဒါများသောအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိမြင်ရတဲ့ဒီ32ခုတသယုတ်ကြီးဟာပညာယုတ်အဲ့ဒီပညာယုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကြတော့ပရမယုတ်ပညာယုတ်ကြီးကတော့မြင်ရတယ်ကောင်းထယ်နဲ့ကောင်းခါခြေလက်ပဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဘောယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲဒီလိုဖြစ်သွားအတ္တမှာတဆင့်ငါဥစ္စာငါသားငါသမီးသူသားသူသမီးဆက်မသွားဘူးလားမိလေးရနည်းနည်းလေးရမိတော့ခလေးနည်းနည်းလေးရတဖေးတဖေးလောင်မာများတော့အိမ်မှာလောင်ရောအဲယုတ်ဟာငါပဲဒါနဲ့မပြီးတော့ယုတ်ရှိတော့ငါငါနဲ့ယုတ်ယုတ်နိုင်ငါခန္ဓာငါးပါးကိုလက်ပတ်ပြီးတော့တို့ကအတ္တနဲ့ယူထားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငယ်တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးတို့ကြားကိုမကြဘူးယုတ်တင်နံနေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉဏ်တလုံးမှမကြဘူး
မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့ပရိသတ်တွေများလာတော့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုအတုခိုးပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဟောတာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာငါပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတ္တကောင်းမဲ့အသက်ကောင်းမဲ့လိပ္ပာကောင်းမဲ့လှက်ပါပြီးတော့သူတို့အယူဘက်ကိုဆွဲယူသွားတာသူတို့မှာတပ္ပညုတ္တဉာဏ်မရှိပဲသူတို့ထင်တာမြင်တာယူကြတော့အဲ့သူတို့ထင်တာမြင်တာလည်းအများကသူတို့ပဲဖြစ်နေတကယ်ပါလုံးမှာအတ္တသမားအများတာပဲအနတ္တအမတန်နဲတယ်မှန်တာကတော့အနတ္တအမှန်တယ်ယောကအတ္တပဲဆိုတော့မိနဲ့အယောင်တစ်ထပ်ထည့်ယူတာမိရလည်းအယောင်အယောင်ကလည်းမိဆိုတော့မတ်တမဲဆိုခတ်ဆင်နေမဲ့တူပါမလားဆိုတော့အယောင်ကမပူမိရပူတယ်နော်အယောင်နဲ့မင်းတစ်ထပ်ထည့်ယူတာယောဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိတော့အတ္တအယိတ်ရှိတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကတတအယိတ်ကတတယုတ်ရှိတော့အတ္တအယိတ်ရှိတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကအတ္တပေါ့အယိတ်ကယုတ်ပေါ့တစ်ပင်ကြောင့်တစ်ပင်ရဲ့အယိတ်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီအယိတ်ဟာယုတ်ပဲတကယ်တကယ်တော့အတ္တကြီးကအဓိကပဲယုတ်ရှိတော့အတ္တအတ္တ၌ယုတ်အတ္တ၌ယုတ်အတ္တ၌ယုတ်ဆိုတာပန်း၌ယနတ်ပန်းကိုမှွေးကြတော့ပန်းလေးတွေမှွေးတယ်မလားအဲ့အနတ်ပန်းထဲမှာရှိတာမလားအတ္တ၌ယုတ်အတ္တကတတယုတ်ကတတပန်းထဲမှာအနတ်ရှိတယ်ထို့အတူပဲအတ္တထဲမှာယုတ်ရှိတယ်ဒါလိုယူတာအတ္တ၌ယုတ်ပြီးတော့မှယုတ်၌အတ္တယုတ်၌အတ္တဆိုတာကျုပ်၌ဗရမယကျုပ်ထဲမှာသူတော်ကတခုထဲ့တရားလေးတည်းမှာထဲ့တရားအဆောင်လေးတွေဘာလေးတွေထဲ့ထားတာမရှိဘူးလားအဲ့တော့အပေါ်ကထဲ့ထားတဲ့ကျုပ်ကတတအထဲ့တရားအဆောင်လေးကတတနှစ်ခုကွဲမနေဘူးလားအထဲ့တရားအဆောင်လေးကသူကအတ္တလို့ယူထားတာအပေါ်ကအကာတို့အပေါ်ကအကာ32ခွတတအကာကြီးဟာကျုပ်တရားအထဲ့ထဲမှာအတ္တလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တကိုပယ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တအမျိုးအစားတည်းမှာဆိုနိဝါတိအတ္တနဲ့သွားတူတယ်နိဝါတိအတ္တဆိုခန္ဓာထဲမှာ तू အောင်းတယ်ခန္ဓာထဲမှာအောင်းနေပြီးတော့ तू ကမြင်တရားရှိရင်မျက်စိကိုထွက်ပြင်းတယ်ပြန်သွားတယ်နားကိုထွက်ကြတယ်မြင်နာကြတာနာနာစားတာထိတာသိတာကိုဒီအတ္တလေးကလုပ်တယ်နှလုံးသားမှာနေတယ်ယုတ်ကြီးလုပ်တာကို तू ကအကုန်လိုက်လုပ်တယ်ယုတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေနိဝါတိအတ္တဇွဲထဲမှာပါတယ်ယုတ်၌အတ္တဒီနံပါတ်၄ကိုပြောနေတာယုတ်၌အတ္တဒီယုတ်ကြီးကဒီနှစ်ကြိမ်ပြင်ပြက်သွားမယ်သို့တော်ဒီအတ္တလေးကတော့ပြက်ဘူးဒီအတ္တလေးကကံမဆောက်တဲ့ခန္ဓာအတ္တမှာသွားသွားဝင်နေတယ်ဒီခန္ဓာကြီးပြက်သွားရင်ဟိုမှာသွားနေတယ်အဲ့ဒါနိဝတိအတ္တသဘောမျိုးယုတ်၌အတ္တဒီယုတ်တစ်ခုကို၄မျိုးသဘောပေါက်ရင်ဒီကောင်းတို့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝဉ္ဇဉ်နဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဝေဒနာဟာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝဉ္ဇဉ်ဟာအတ္တဝဉ္ဇဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝဉ္ဇဉ်ဝဉ္ဇဉ်၌အတ္တအဲ့ဒါဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုတစ်ခုမှာ၄ခု၄ခုမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွား20တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ဆိုပြီးနဲ့ဒီနေရာမှာဒီအပေါ်ယုတ်ကြီးကိုဆွဲတာကနည်းပါတယ်ပေါ်ယုတ်ကြီးဆွဲတာကဒါအတ္တဒိဋ္ဌိအထဲတည်းနံလေးကိုသူဗုဒ္ဓဘာသာတည်းနံလေးကိုအတ္တကောင်အသက်ကောင်အတ္တကောင်လို့မပြောဘူးသူဗုဒ္ဓဘာသာအသက်ဝဉဉ်ဝဉဉ်ကောင်လေးရှိတယ်ဒီလိုယူတာပါဇာကလေးဟာသွားတယ်ဝဉဉ်လေးထွက်သွားတယ်ဒီလိုယူကြတယ်မလားအဲဝဉဉ်လေးထွက်သွားတော့ဟုတ်နေတာပဲဟုတ်ပြီသားပဲဒီလိုပြောမလို့လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာကိုပြောရအောင်နော်ဝဉဉ်ကောင်လေးလည်းမရှိဘူးဝဉဉ်ကောင်လေးထွက်သွားတာလည်းမရှိဘူးဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်အဲ့ဒီနန္တရားဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုဝဉဉ်ကောင်လို့ယူထားတာအဲ့ဒီအမားလေးကတင်းတင်းမို့မို့နဲ့ဖယ်ရတော်တော်ခက်တယ်အ
အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမှမဖယ်နိုင်ရင်သူ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့တဏှာကိုပယ်ဖို့မလိုသူကတပည့်လေဒိဋ္ဌိကတပည့်ရှိသေးတယ်သူ့ဆရာတဏှာမလားအဲ့သူ့ဆရာရဲ့ဆရာအဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာအထိပယ်နေအောင်လုပ်ရမှာလေအဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရပါမလားပြန်ပြောအောင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဝေဒနာဟာအတ္တပဲဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာဟာအတ္တပဲတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တပဲဟောဝေဒနာနော်ဝေဒနာပြီးတော့ဟောသင်္ခါရရောက်ပြီသင်္ခါရဟာအတ္တပဲသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်ဟာအတ္တပဲဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တအတ္တကဒိဋ္ဌိ20အတ္တဒိဋ္ဌိ20လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့20ဟိုကထခွဲရယောဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲတင်ညာအတ္တပဲသင်္ခါရဟာအတ္တပဲဝိညာဉ်အတ္တပဲ၅ခုပြောအောင်လို့ယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တပန်းကြီးခြားရတယ်ခြားအဲအဲ၅ခုယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တတစ်ခုစွဲ၅ခုလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာတစ်ပါးစွဲ၅ခုပေါ့ခန္ဓာတစ်ပါးကိုစွဲထားတာယောဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တယုံနဲ့အတ္တနဲ့တထထဲဝေဒနာနဲ့အတ္တနဲ့တထထဲအဲ့တော့ယုတ်ကြီးပျက်စီးသွားရင်အတ္တလည်းပျက်စီးသွားတယ်သူကနောက်ဆက်သွားထမကူတော့ယုတ်ပျက်သွားရင်အတ္တလည်းပျက်ကောခန္ဓာကိုယ်သေးတဲ့ဝေဒနာပျက်ဝေဒနာပျက်ရင်အတ္တလည်းသေရောသင်္ခါရဝင်သင်္ခါရတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒီခန္ဓာသေးရင်ဒီအတ္တပါသေသွားတယ်အတ္တသေသွားတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးချုပ်သွားပြီပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုယူတဲ့အယူအဲ့ဒါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပြန်မဖြစ်တော့ဘူးသေပြီးရင်ပြီးရောပြတ်တာပဲယူတာဗာဒိဋ္ဌိပါလေသေပြီးတော့ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလေးမဲ့လေးဖို့ရလို့အသွက်ခေယဉဏ်ရမှဒုက္ခတွေအကုန်ငြိမ်းတဲ့အနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပြတ်တာလည်းမဟုတ်တော့သူကဘာမှဘာကြည့်လဲကိလေသာကိုတပြားမှမပယ်ရသေးပဲနဲ့ကိလေသာတစ်ပြုံးတစ်ခေါင်းနဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားအဲသူအယူဆအမှဝိဘဝတဏ္ဍာသို့မဟုတ်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါင်းနဲ့အောက်မှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိရဲ့နှစ်ခုကွဲသွားတယ်။အခုဒီ၅ခုဟာဒါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ယောဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲတင်ညာအတ္တပဲသင်္ခါရအတ္တပဲဝิญဉာဏ်အတ္တပဲ၅ခုမလား။တစ်ပါးစွဲ၅ခု။အဲ့ဒီတစ်ပါးစွဲ၅ခုဟာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိ၅ခု။ဘယ်ရလာတာလဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကလာတာ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိ၅မျိုးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ခုနဟာတပါးသွားပြီးတော့နောက်ထပ်၃ပါးမကြံဘူးလား၃ပါးကြံသေးတယ်၃ပါးမှာယုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်မှာ၃ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားယုတ်မှာ၃ခုရှိတယ်လို့ဝေဒနာမှာလည်း၃ခုသင်ညာမှာလည်း၃ခုသင်္ခါရမှာလည်း၃ခုဝิญဉာဏ်မှာလည်း၃ခု၃၅လီကြည့်ပါအောင်သတော်ကောင်းလို့သတော်ခက်သွားအောင်သုံးပါးလေးဆန်ငါးမလားအဲအဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိဆန်ငါးပါးခုနဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိက၅ခုသတ္တရဒိဋ္ဌိကဆန်ငါးပေါင်းလိုက်တော့20သတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒီ20ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲခုနတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကိုခွဲလိုက်တော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိက၅ခုသတ္တရဒိဋ္ဌိကဆန်ငါးခုဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေကများသော
တတရဒိဋ္ဌိဆွဲတာများတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝတဏ္ဏနဲ့ရှင်တယ်ဘဝဒိဋ္ဌိဘဝတဏ္ဏဆိုသုံးတယ်ဘဝကြတော့ဝိဘဝဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဏသုံးတယ်သုံးတာကတော့အဓိကကတော့တဏ္ဏနဲ့သုံးတော့ဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဒီမှာတတရဒိဋ္ဌိကမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့သဘောဩစေတာဒိဋ္ဌိကတေပြီးပြီးရောပြတ်ကောဘာမှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုယူတဲ့အယူအဲ့ဒီတတရဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေတာဒိဋ္ဌိဘယ်ဟာဆင်းသက်လာပါလိမ့်အဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဆင်းသက်လာတယ်အဲ့ဒီအမှတဆင်ဆက်ပြီးပွားလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာခန္ဓာလောကကြီးကမြဲတယ်အချို့ကလည်းမမြဲဘူးခန္ဓာလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝသိင်ဖြစ်တယ်အာမဖြစ်ဘူးတတ္တဝသိင်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝသည်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝအသက်နဲ့ကိုဟာအတူတူပဲဟာအသက်နဲ့ကိုဟာမတူဘူးတခြားစီပဲအမားတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တတ္တဝတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အသက်ကောင်လေးပြာကောင်မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့မသိဘူးသူတို့ဉာဏ်နဲ့မသိဘူးသူတို့ဉာဏ်နဲ့မြင်တာကပြဉ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောက်ပဲမြင်တယ်အကောင်ထည်ကြီးပဲသိတယ်ဒီအကောင်ထည်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ပရမသဘောတွေကိုသူတို့မသိနိုင်ဘူး။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုပြောရတာတော့ဟုတ်လား။အဲ့တော့တရားမလေ့လာရင်လည်းသိပါမလား။မသိဘူး။အပေါ်ယံလောက်ပဲသိတယ်။ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘသူပဲဘယ်ဝါပဲဆင်းရဲသားပဲတထေးပဲဒီလောက်ပဲသိ။အဲ့တော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့စေတနာနဲ့ကျွေးမယ်၊မွေးမယ်၊ပေးမယ်၊ကမ်းမယ်၊ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအမှန်တရားမသိလို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကထဲထဲမှာရှိနေတာအနုတ္တိအနေနဲ့အမြဲတမ်းကိန်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းကိန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနတေပင်းပြီးတာပဲပြတ်တာပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ်တတော်ကောင်းညံတက်ဝင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတေပြီးပြတ်တာပဲဘခက်နဲ့တင်ញိုင်ကုန်ကြပဲရှိတယ်တေသွားရင်ပြာဖြစ်သွားပြီးပြီးသွားပြီးလွန့်သွားပြီးဘာမှဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုယူရင်နောက်ဆက်တွဲတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မသေးခင်ကိုကြိုက်တာလုပ်မယ်ကြိုက်တာစားမယ်ကြိုက်တာခံစားမယ်ဘာလို့လို့လေဘာမှအပြစ်ခံနေရမရှိဘူးသိရင်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲမလားအဲ့လိုဆိုရင်အာဟုသူတွေကိုရဲရဲရင်ရင်ရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ဖို့ဝင်လေးပါမလားမဝင်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုအပယ်ရောက်ဖို့မများဘူးလားဗျာမများပါဘူးဗျာဘာကြောင့်အခြေခံကဩစေတာဒိဋ္ဌိကြောင့်အဲဩစေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိကလောဘဒေါသတွေကိုဆွပေးတာသူကလောဘဒေါသကမှတဆင့်အာဟုသူဒုဒ္ဒရိုက်တွေဖြစ်တာလေအာဟုသောဒုဒ္ဒရကြောင့်ပယ်လေးပါးရောက်တာမလားကြောင်းကျိုးလေးကြည့်အောင်မယေတရိစ္ဆံပိဋ္တာအတုရကေပယ်လေးပါးဆင်းရဲလူဖြစ်တော်လဲလူဆင်းရဲဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒါလေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းကအာဟုသောဒုဒ္ဒရကြောင့်အကြောင်းကဘာပါလိအာဟုသောဒုဒ္ဒရကြောင့်အဲ့ဒီအာဟုသောဒုဒ္ဒရမှာလဲအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအာဟုသောဒုဒ္ဒရတွေဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကြောင့်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအားကြီးအောင်မလူကဖန်ပြီးပြည်လဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပဲအရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကဆိုသလိုဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်အာဟုသူတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအာဟုသူတွေကပိုပြီးများတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့လှူဒါန်းတာတွေရှိတယ်ခြေပါသီလာလည်းစောင့်တယ်သူစိတ်အလုံးလုံးနေတော့ယောဂီတို့စိတ်မှာတဏှာကြီးမှာဝိပဿနာကြာကြာနာနာမှတ်လို့မမိသေးဘူးဆိုရင်တတိတို့ပညာတို့ဖြစ်တာနဲ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တာနဲ့အများဆုံးမောဟပေါ့ဘယ်ဟာအများမယ်ထင်လဲဒါမှားမကောင်းသေးရင်ပေါ့မှားကောင်းလာရင်တော့တတိပညာကောင်းပါလေမှားမကောင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စေတနာသရတရားနဲ့တော့အထုတ်နေတာပဲစေတနာသရတရားကြိုးစားပါလေရှစ်ပါးသီလလည်းဆောင်လည်းကြိုးစားတယ်သို့တော်လည်းပဲအရှင်ဟုံမရသေးရင်လောဘဒေါသကခဏခဏဝဲနေတာနာကနာဝင်လဲထွက်လဲဝင်လဲထွက်လဲလို့လားယောဂီတို့နှလုံးသားတို့လောဘဒေါသတွေဝင်တာကိုရေတွက်လို့ရပါ့မလားဘယ်လိုမှရေတွက်လို့မရအောင်အနန္တဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားမနမိုးလင်းနဲ့ဝင်နေနေခင်းလဲဝင်နေညလဲဝင်နေအိမ်မထက်တော်ဝင်လားမသိဘူးဝင်မှာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအနုတ္တိရှိနေမလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအနုတ္တိမပယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးဝင်နေတက္ကရာဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးတဲ့သောတာပန်တော်လောဘရှိသေးတယ်ကာမရာဂရှိသေးတယ်ဒေါသလည်းရှိသေးတယ်သရဂံတော်မှပဲရှိသေးတယ်သရဂံလည်းအကျမ်းသားတွေအကျမ်းသားတွေကုံသောအနုသားရှိသေးတယ်
အနာဂံအဆင့်ရောက်တော့မှကာမရာဂတဏ္ဍာမလာတော့ဒါတော့မှဘဝတဏ္ဍာကျန်သေးတယ်အရဟတမေအရဟတဖို့ရတော့မှဘဝတဏ္ဍာတို့မာနတို့အဲ့တော့မှပယ်နိုင်တာအဝိဇ္ဇာတို့ကိလေသာကိုအဆင့်ရင်ကိုပယ်ရတာအမတန်ခိုင်မာတဲ့ဂျိုးတွေတန်မဏိဂျိုးတွေတဲ့ခိုင်နေဒါပဲနဲ့နိဒန်နေတရားသိနေရင်သူတော်ကောင်းတို့ဂျိုးသားရင်ဒါလိုမဖြစ်ပြုံးနိုင်ဘူးလားအဲဖြစ်ပြုံးနိုင်တယ်တည်လဲတည်မယ်ကျိုးလဲကျိုးသားမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်တရားဟာယောက်ျားမိန်းမမရွေးပါဘူးတရားဆင်းရဲချမ်းသာလည်းမရွေးပါဘူးရုပ်ချောတာရုပ်ဆိုးတာလည်းမရွေးပါဘူးအဝတ်အစားလည်းမရွေးပါဘူးလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးသားတဲ့သူအမှန်တရားသိတာမကျိုးသားရင်တော့မရဘူးအဲ့တော့အတ္တတေတိကုဏရှေ့ရငါးခုဥစ္စေတာတည်းရှိငါးခုနဲ့ပတ်သက်လို့သိရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲလို့ဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့တွဲနေတဲ့ဥစ္စေတာတည်းရှိဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့တွဲနေတဲ့ဥစ္စေတာတည်းရှိကြီးတဲ့သူဟာအာဟုသို့လုံးဖို့ဝင်မလေဘူးအချက်အကြောင်းမရှိဘူးအယူကမှားနေတာဘာမှအာဟုသို့ခံနေရမလို့ကုသိုလ်လုပ်လဲကုသိုလ်စံနေရမရှိဘူးသေပြီးပြီးမှဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အာဟုသို့တွေမများဘူးလားဗျာသို့တော်လည်းပဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးတရားဟောထားတယ်ဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဝိပဿနာတရားတွေနားလို့ရှင်အဲ့ဒီဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တယ်အုတ်စေတာတရှိတမားကိုလေဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်အဝေးတိရောက်ဖို့များတာပဲသူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူများတက်တက်ချင်းလည်းမလျှောက်ဘူးခိုးတာလည်းမလျှောက်ဘူးသူများသားများပြင်မတာလည်းမလျှောက်ဘူးအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဖို့မယူဘူးတင်ပြီးတာပဲဒါတွေဘာမှဖြစ်တော့ဘူးနေသွားရင်ပြီးရောဘာမှခံစားတရားမလိုဘူးဆိုတော့အမတန်အာဟုသူများတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဘဝတွေဟာအမတန်မှအပြစ်များတယ်တန်ត្រာကြီးဟာအမတန်အပြစ်များတယ်ဒီတန်ត្រာကြီးရဲ့ကျင်လဲနေလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေတိုးပွားပြီးတော့အပယ်လေးပါးအထိရောက်နိုင်တယ်လို့ကြာကြာနာနာရှင်းပြနိုင်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဥစေတာဒိဋ္ဌိတမဟာသူကြိုးစားလိုက်ရင်တခါတည်းနဲ့ကိုလေးမဲ့လေးဖို့အထိကိုရသွားနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုနယ်လို့ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုနယ်တဲ့သူကအကုသိုလ်လက်တားလုပ်တယ်။ကုသိုလ်ပဲလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေ့တာမှုမရှိတဲ့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတော့တခါတည်းရသွားတယ်။တို့ကအများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲသတ္တတဒိဋ္ဌိများတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တသင်္ခါအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇ၌အတ္တ၃၅လीဆိုတော့၃၅အဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိ၃၅ခုသူကပါလဲဆိုတော့ယုတ်ကတခြားအတ္တကတခြားဝေဒနာကတခြားအတ္တကတခြားသင်ညာကတခြားအတ္တကတခြားသင်္ခါရကတခြားအတ္တကတခြားဝิญဉ္ဇဉ်ကတခြားအတ္တကတခြားအများကြီးပဲယူဆတယ်မှားတယ်အဲ့လိုယုတ်ကတော့ယုတ်ပါပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကအထက်တော့မှနေတယ်ဝေဒနာကဝေဒနာပဲဒါပဲနဲ့အတ္တကအထက်တော့မှရှိတယ်ဝေဒနာတတ္တအတ္တတတ္တခန္ဓာ၅ပါးသဘောသူတတ္တအတ္တကတ္တခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတ္တရှိတယ်အဲနိဝါဒီအတ္တသဘောမျိုးအတ္တကိုသူတို့ကဘယ်လိုယူထားလဲဆိုတော့အများကြီးတွေကနည်းနည်းပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆောက်ကကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တနိဝါဒီအတ္တတယံဝတိအတ္တလေးမျိုးယူထားတယ်အတ္တလေးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဒီသုံးခုတွဲဖယ်ထားလိုက်ဒါကာရကအတ္တနောက်တစ်ခါဒါဝေဒကအတ္တကာရကဝေဒကနိဝါဒီအတ္တတာမီအတ္တနဲ့တယံဝတိအတ္တနဲ့နာမည်လေးကွဲပြီနဲ့အတူတူပဲတာမီဆိုရတဲ့သခင်ပဲတယံဝတိဆိုရတဲ့အလိုလိုက်တာဒီအတ္တ၄မျိုးယူထားတယ်အတ္တမှာကာရကအတ္တဒီကာရကအတ္တဟာဒီကာရကအတ္တဟာလုတ်တဲ့နန်းမှာလုတ်တဲ့အလုံးမှန်မြောက်ကာရကဆိုတာပြုလုပ်တာသွားတာလဲသူလုပ်တာပဲစားတာလဲသူလုပ်တာပဲထိုင်နာထတာသူလုပ်တာပဲအတ္တလုတ်တယ်လို့ယူတာဘယ်လိုယူတာပါလဲအယူမှန်လားအယူမှားလား
အယူမှားအမှားကိုအရင်ပြောရမှာဆိုတော့အမှားပြီးတော့မှအမှန်သွားမှာဟုတ်လားအတ္တကလုတ်တယ်ယူတာအမှန်ကဘာလုတ်တာပါလိမ့်ရုပ်တဏ္ဍာနေပေါ့ရုပ်တဏ္ဍာနေကလုတ်တာမလားရုပ်တဏ္ဍာနေလုတ်တာလေးဆိုကြည့်ကြအောင်သွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လို့စိတ်ဟုသည်စိတ်ကြောင့်

0: ယုတ်တော်ရက်လေဤ
1: ယုတ်တော
0: ်ရက
1: ်
0: လေဤပုဂ္ဂိုလ်မယက
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်မယက်ငါမယက်ငါမယက်ယုတ်ရက်နံငါတိယ
1: ုတ်
0: ရက်နံငါတိဝါရောပြည့်တော်ဝ
1: ါရ
0: ောပြည့်တော်ယုတ်တိပော
1: ယု
0: တ်တော်ထိုင်လေဤ
1: ယုတ်တော
0: ်ထိုင်လေဤပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်

0: ယုတ်တော်အိတ်လေဤ
1: ယုတ်တော
0: ်အိတ်လေဤပုဂ္ဂိုလ်မအိတ
1: ်
0: ငါမအိတ
1: ်
0: ယုတ်အိတ်နံငါတိယ
1: ုတ်အိတ်နံငါတိ
0: သွားခြင်းနာကနံ
1: သွားခြင်းနာကနံ
0: သွားတဲ့ဟံ

တော်ချမ်းသာလို့နားလို့ရပါပြီခုနကာရကအတ္တကိုပြန်သွားကာရကအတ္တဆိုတော့အတ္တလေးကသွားတယ်အတ္တကထိုင်တယ်အတ္တကအိပ်တယ်အတ္တကစားတယ်အတ္တကလို့အဲ့အတ္တကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုယူမယ်ထင်လဲကြောင်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဒါဉာဏ်ပညာဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာအလုပ်လေသူတို့မှာတပ်ပညာဉာဏ်ရှိရလားမရှိတော့ပရမသဘောတွေကိုသူတို့ထိုးတွင်သိနိုင်ရလားမသိနိုင်သူတို့ထင်တာကိုသူတို့ဆိုပြောတာအဲ့တော့ကဘာမှာအထင်မှားတွေအမြင်မှားတွေများနေရတာဘာဖြစ်လို့အထင်မှားတွေအမြင်မှားတွေများသလဲလို့လက်တွေ့နဲ့ရှင်းကြည့်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ကဘာကြီးကငြိမ်းချမ်းနေသလားစူပူးနေသလားချမ်းသာတွေများနေသလားဆင်းရဲတွေများနေသလားအဲ့ဒါအယူအဆမှားရကနေပြီးတော့လောဘဒေါသတွေတောင်းញံလောဘဒေါသတွေတောင်းញံနေတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့မတရားလုပ်ဖို့ဝန်မလေးတော့အယူအဆမှားရနေလေယူဆမှားတော့အာဟုဆိုအာဟုဆိုမှမသိတဲ့ပြင်အာဟုဆိုကကောင်းတယ်ဒုလွန်ဖြစ်နေကျက်တဲ့ဝတ္တတဘာမှအပြည့်မရှိဘူးဘုရားသခင်ဖန်နဲ့ပေးထားတယ်စားဖို့တော့ဖန်နဲ့ပေးထားတတ်ဘာမှအပြည့်မရှိဘူးအာဟုဆိုမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုယူတဲ့အယူအဆတွေမရှိဘူးလားဘေဝါရဘေပါသာလို့မပြောလို့ဘူးသူများခိုင်းနေထိကြိုက်မှာဆိုလို့တဘောတရားဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောရနာเนาะသူတော်ကောင်းလို့အဲဟုတ်ဒီကြက်တဲ့ဝတ်တဲ့လူတက်လည်းပြည့်မရှိဘူးဒါဘာမှပြည့်မရှိဘူးအာဟုဆိုမရှိဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးဒီလိုယူတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုအယူဆမှနေတဲ့ကြောင့်မလို့အာဟုတွေလှုပ်ဖို့ဝင်လေးပါမလားဝင်မလေးတော့လှုပ်ကြတာပေါ့အလိုလိုမှအယူမှန်တဲ့သူတော်လှုပ်ကြတယ်မလားဘုရားဘာသာအယူမှန်တဲ့ပုံကိုယ်လေးအများကြီးတတ်နေတဲ့ပုံတော်လုံးနေကြတာပဲအများကြီးတတ်ပြီးတော့ရက်တော့မှာလည်းမရှိဘူးလားအဲတတ်နေတာပဲတတ်သားပဲတိလဲတိသားပဲဒါမလုံးသင့်ဘူးအမှန်တန်ဆိုရတဲ့အလိုမကောင်းဘူးအာဟုဆိုပဲတိသားပဲတိပြီးလုံးတာပဲအဲ့တော့တိတဲ့လူတွေတော်မှတို့လို့ရင်အယူမှားတဲ့သူကပုံမလုံးနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဟုဆိုတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းဆူပူးလာတာတဲ့ကိုချင်းစာသိမရှိတော့အထာပါတော်မှာကာရကအတ္တကာရကအတ္တပြီးတော့တခါဝေဒကအတ္တဝေဒကအတ္တဝေဒကအတ္တဆိုတာကဒီဆင်းရဲတာချမ်းသာတာကိုအတ္တလေးကခံစားတယ်ဒီလိုယူတာဆင်းရဲတာကိုခံစားတာလည်းအတ္တပဲချမ်းသာတာခံစားတာလည်းအတ္တသူတို့ကအတ္တတလုံးပဲပြောနိုင်တယ်လေဒီဆင်းရဲတာခံစားတာချမ်းသာတာခံစားတာဝေဒနာလို့သူတို့မှပြောနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူး။ဒါတပ္ပညုတ္တဉာဏ်ရမှပြောနိုင်တာမလား။ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာဝါရောကြောင့်ရုပ်တေစိတ်တစားဝါရောကြောင့်စိတ်ကြောင့်ရုပ်တေဖြစ်တယ်စိတ်တစားဝါရောကနေတစ်ခါသွားတယ်သူဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းသွားခြင်းသွားတယ်ရက်ချင်းရက်တယ်ထိုင်ခြင်းထိုင်ခြင်းအဲ့လိုသိတယ်ဆိုတာတို့လည်းဖျားဟောလို့သိကွင်ရတာ။ဖျားကမပေါ်ရင်တို့လည်းသိပါမလား။မသိဘူးသူများအတ္တဆိုတို့လိုက်အတ္တလို့ရမှာပဲ။အဲ့လားကိုလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတာရှောက်ပြောနေပေါ့အဲ့ဒါယုံရတာပဲ။ဖျားလာမပွင့်မှောင်းတာတလောကလုံးမှောင်ပိတ်မှာဖြစ်စတိုင်းဖြစ်မှာအခုဖျားပွင့်လာတော့မှပဲမှောင်းနေနေရတယ်အများကြီးပဲမလားဒါဝေဒကအကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တနောက်တစ်ခါနိဝါတိအတ္တနိဝါတိအတ္တဆိုတော့ကောင်းလို့နိဝါတိအတ္တဆိုတာကအထဲထဲမှာနေတာအထဲထဲမှာသူကအောင်းနေတယ်အတ္တပဲအတ္တတို့ပြောရအောင်နော်သူတော်ကောင်းတို့အတ္တပြောလို့ရှိရင်ဘာသဘောပါလိမ့်စဉ်းစားကြည့်ပါမြဲတယ်အစိုးရတယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လက်ပြကောင်သဘောတရားဆိုတာပါရဲ့လားပါပါပါပရမတ်ကိုသူတို့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာပရမတ်ကိုဟောတာမလားသဘောတရားပူတဲ့သဘောတရားလေးအေးတဲ့သဘောတရားလေးမားတဲ့သဘောတရားပြောတဲ့သဘောတရားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတရားထောက်ကန်တဲ့သဘောတရားယိုစီးတဲ့သဘောတရားဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတရားဒါမြတ်စွာဘုရားဟောမှသိရတာမလားသူတို့မသိတော့အကုန်လုံးတိမ်ကြုံပြီးအတ္တကြီးပဲလို့တာကျောင်းနှခမ်းမေးမှာရှောက်ရသလိုပဲအဲ့ဒီအတ္တအယူတရားအများကြီးပဲတော်တော်သတိထားရတယ်အဲ့တော့နိဝါတိအတ္တဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တလေးကိန်းနေတယ်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှအဲ့ဒါအယူမှားတတ်တယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှလက်ပြလေးထွက်သွားတယ်လက်ပြလိုက်ခေါ်ပါအောင်နားပင်းလို့တေချာဩခေါ်အောင်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်မလားနားပင်းနဲ့လက်ပြလည်းရှိသေးတယ်အဲအဲ့လိုဩခွာတယ်နောက်ဖြာလိုက်တွေပါတယ်နဲ့လက်ပြခေါ်တာရှိသေးတယ်ဆေးကုတာနဲ့ပတ်တယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့
ဘာမှပြောတရားမလို့ဆေးကူတာနေကောင်းအောင်ခုကြိုက်တယ်လို့ခုသူ့အတူအယူအဆမှန်မှားဖို့အရေးကြီးတယ်အယူအဆမှားလို့ရှင်သားစဉ်မြေးဆက်ဖေမရမှားတော့သားစဉ်မြေးဆက်တောက်ဆောင်မှားရောဆေးကူတာကတော့တခါတည်းလေအမျိုးမျိုးနှီးမျိုးစုံနဲ့လောကအနည်းနဲ့ကုဝါဒတွေအများကြီးပဲလောကမှာအံ့ဩတရားတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ချို့ယောဂဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်ပိန်တော်သေးတယ်ဟုံးတိုင်းနဲ့ဘုံတိုင်းနဲ့ပုတ်လိုက်လန့်သွားပျောက်ကောဘာမှဆေးကုရမလို့အဲသူနည်းသူဟာအနေနဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆေးကုတာတော့ဘာမှပြောလို့ရုပ်တဏ္ဍာနေပဲရှိတယ်အတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ်ပြာကောင်မရှိဘူးလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ယင်ထဲမှာသိထားရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တဟာပယ်ဖို့တော်တော်ခက်တဲ့အတ္တဒီအတ္တဟာတော်တော်ဆိုးတဲ့အတ္တနိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တဆိုတာရင်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုတော့သူမညှဉ်းညင်းလို့မရဘူးလေဖះဟောထားတာကိုညင်းလို့မရဘူးခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်အဲ့ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအတ္တရှိတယ်သူတို့ကခန္ဓာငါးပါးထဲကိုအတ္တထည့်ထားတာဒီအတ္တလေးကသူကဒီထဲကနေပြီးတော့ခြေလဲနေတယ်သူကအထဲထဲမှာနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ဆွဲသွားရင်သူကထွက်သွားတယ်သူကမသေးဘူးသူကနေဆာဓုဝခိုင်နေမြဲတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ကံလက်သမားဆောက်တဲ့နောက်ခန္ဓာအိအစ်စ်မှာသွားသွားနေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာပြတ်သွားရင်လည်းထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါသွားနေတယ်အဲ့ဒီလိုအယူဆမှားတွေအဲ့ဒါအခြားခြားအယူဆတွေကလည်းဝင်လာကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတ္တလေးကအထက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူဆကိုနိဝါတိအတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါဘုရားနောက်အတ္တတစ်ခုကတာမီအတ္တသို့မဟုတ်တယံဝတိအတ္တတာမီဆိုတာအစိုးရတဲ့သခင်တာမီဆိုတာအရှင်သခင်သူကခန္ဓာကိုယ်သူကအစိုးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးတမျှကိုသူခိုင်းတာပဲသွားလိုက်ညာသွားလိုက်ဘာလုံးလိုက်သူခိုင်းတာအတ္တလေးကခိုင်းတာအယူဆအမှားတွေကိုပြောနေတော့တော်တော်အမှန်မဟုတ်ဘူးအမှားတွေကိုပြောနေတော့အဲအမှားကိုကြည့်ပြီးတော့အမှန်ရောက်အောင်ယူရမှာရောက်ရလို့ခိုင်းတာဘယ်လိုခိုင်းတာတော်တော်လည်းဟုတ်တာဟမ်ယောဂီတို့စိတ်ကခိုင်းတာမလားဟမ်စိတ်ကနေပြီးတော့ဟိုသွားလိုက်ဦးအလုံးမအားဘူးပြန်တော့မခိုင်းဘူးလားခိုင်းတယ်ဟုတ်လားတရားမစေတနာတရားတရားထဲတန်တန်နဲ့ဆုံးဖြတ်နေသူဟာအာအာမာတရားဝင်မယ်ဝင်မသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်နေထိုင်မကောင်းနဲ့ဆိုတော့မှပဲဟာတရားအရေးကြီးတယ်ဒီစိတ်ကခိုင်းတာပဲမလားဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းတယ်ပဲလေသူခိုင်းတာဒါတော့တိမ့်ကြုံပြောရတာပေါ့ဗျာစိတ်ဆိုတာအမှန်စေတသိက်တွေပေါ့တောမနာတို့အာတောမနာတို့ဒါတော့တိမ့်ကြုံပဲကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကခိုင်းနေစိတ်ကသိုံတက်တက်ပဲကြာကြာနာမလုပ်တတ်ဘူးရုပ်တို့နာမ်တို့အကြောင်းတို့အကျိုးတို့ပြောတော့စိတ်ကသိတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်အများသိအောင်စိတ်ကသိတာမဟုတ်အဲ့ဒီသိဖို့အတွက်စေတသိက်အာမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်ပညာကသိတာဉာဏ်ပညာဒါရုပ်တရားဒါနာမ်တရားဒါဝေဒနာဒါတင်ညာဒါသင်္ခါရဒါဝင်းကြီးဒီအတ္တဆိုတာအယူမှားအနတ္တဆိုတာအယူမှန်အဲ့ဒီလိုကွဲဝဲပြားပြားပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတာဉာဏ်ပညာကသိတာစိတ်ကအဲ့ဉာဏ်ပညာကြောင့်အတိမှန်လာတာသူကသိုံတက်တက်ပဲအဖြူဆိုအဖြူအဝါဆိုအဝါသိတယ်တင်ညာမှတ်တဲ့အတိုင်းယောက်ျားဆိုယောက်ျားပဲသိတယ်မိန်းမဆိုမိန်းမပဲသိတယ်ဒါပဲဒါတည်းမပေါ်ဘူးသူကပညာမှခေါ်ဝဲခြားခြားယောက်ျားမိန်းမဆိုတာအပြောပဲပညာတည်းတကယ်ရှိတာကယုံနဲ့နံပဲရုပ်နဲ့နာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်နေတာအကြောင်းအားလျော်ဆိုအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအကျိုးလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအိဋ္ဌတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဘယ်လိုအသိတာပါလိမ့်ဉာဏ်ပညာကသိတယ်တဲ့အာမောဟစေတသိက်ဉာဉ်ပညာကသိတာဘယ်လိုအသိတာပါလိမ့်အဲ့ဉာဉ်ပညာလည်းသူ့ဤပဲသိလို့မရစေတသိက်ဟာသူ့တစ်ခုတည်းယက်တီလို့မရဘူးစိတ်နဲ့တွဲရစိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာတွဲနေရရောက်ရောရေတောက်တယ်ဆိုဘလူတောက်တာရေတောက်တယ်လေရေတောက်တာမလားရေတောက်တာရေခွက်နဲ့တောက်တာမလားဆိုတော့အောင်လို့တောက်တာကတော့ရေပဲတောက်တာမလားဒါမင်းနဲ့ရေခွက်နဲ့ထဲရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲရောက်ရောသိတာပညာသိတာသို့တော်လည်းပဲစိတ်နဲ့ပေါင်းရစိတ်ရသိပြီးတော့မှစိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းပြီးတော့သိတာဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရတရားတော်လေးဟောထားတာအများကြီးပါပဲအသေးစိတ်ကြီးအဲ့တော့ဒီမှာကာရကအတ္တဝိရကအတ္တနိဝါတိအတ္တတယံဝတိတာမိအတ္တ
အတ္တ၄မျိုးခွဲပြောတာအတ္တခုတည်းခြုံလိုက်ရင်အတ္တပဲမလားဆိုတော့ကာရကအတ္တဆိုတယ်အတ္တကိုပြောတာပဲလုတ္တကေနသူဝေဒကအတ္တခံစားရတယ်ဆိုတယ်အတ္တကိုပြောတာခံစားတာအတ္တခံစားတာမှမဟုတ်ပဲဝေဒနာခံစားတာမလားအမားကိုအရင်ပြောတယ်အမှန်ကဒုတိယပြောတယ်ပြုလုံနေတာဘလူကပြုလုံနေတာလဲစိတ်ကပြုလုံနေတယ်စိတ်ခိုင်းလို့ရုပ်တည်လို့ရတယ်မလားကာရကအတ္တကိုပြောနေတာနောက်တစ်ခါဝေဒကအတ္တဆိုတော့ခံစားတာအတ္တခံစားတယ်အဲ့ဒါအမားအမှန်ကဘလူကခံစားတာလဲဝေဒနာခံစားတာတို့သိရမယ်နော်နောက်တစ်ခါနိဝါတိအတ္တခန္ဓာကိုယ်တော်မှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်တို့လိုယူထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာအတ္တကောင်လေးမရှိပါဘူးဘာနဲ့ပါပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်အတ္တကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတာအမှားခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်32ခုတသာယုတ်တရားသိသိနေတာကနံတရားမလားယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်သာယံဝတိအတ္တပါမီအတ္တအတ္တခန္ဓာကိုယ်အစိုးရတယ်အတ္တခန္ဓာကိုယ်အစိုးမရပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအစိုးရတဲ့သဘောတရားသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို၄မျိုးကခြယ်လဲတယ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရရုပ်ကိုဒီ၄မျိုးကခြယ်လဲတယ်သူ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကောင်းတာဆိုတာဖြစ်ရစိတ်ကြတော့အာယုံ द्वार အဲ့တော့တာမီအတ္တဆိုတဲ့အတ္တကောင်လေးကခြယ်လဲတာဟုတ်ရလားအဲမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုအာဟာရအာယုံ द्वार ကစီမံကြတာဆောင်ရွက်ကြတာတဲ့ကျော်သွားတော့သွားဒီနေ့တော်ကြရအောင်အလုံးသတ္တဝါ

တို့ဒုက္ခိတာကိုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါကျမ်းမချမ်းသာကြကုန်သည်ဒုက္ခိတာတရားသူတရားမြတ်တွေလင်းမြန်စွာရပြီးတော့လွန်လွန်ချမ်းသာကြကုန်သည်ဟွန်တုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်

ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အချက်ကအာယုံဖြစ်တဲ့တရားတွေကတော့လောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေထဲမှာလဲကရိယာစိတ်များကရိယာဇောစိတ်များကတော့ဒီဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍမှန်တာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့မိမိတို့ကလည်းပုထုဇဉ်ပဲရှိနေသေးရင်တော့ကရိယာစိတ်တွေကိုထည့်ပြီးဝိပဿနာရှုနေဖို့မလိုပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ဇာတိမှာလဲလာဘီနောဧဝဇာနဓမ္မတုပါကတဟွန်တိဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကဆရာတော်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒါလင်းဇံတရားတွေကအထင်ရှားတယ်။ဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဇံတရားတွေကမထင်ရှားဘူး။မထင်ရှားတဲ့အတွက်မိမိတို့ကဒုက္ခဝိပါဒကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့မရတဲ့ဇံတရားတွေကိုဝိပါဒနာရဲ့အရှုကအယုံစင်းင်းထဲမှာထုတ်ပယ်ထားနိုင်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဝိပဿနာရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တယ်။လောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေတဲကလည်းဘယ်တရားကနေစပြီးဝိပဿနာရှုမလဲလို့ဒီမေခွန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမေခွန်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရဒုတိယတွင်ဆောင်းမြေနဲ့244မှာအထေကရဆရာတော်ကဖြေထားပါတယ်နော်။ယေပိသနာမတနုပကတေသူယေယတပကတဟွန်တိဒုက္ခေနပရိခံကိသံတိတေသူတေနသမတနအာရဝိတဖံယေပိသအကျဉ်သင်္ခါရတရားတို့သည်လည်းပဲနမတနုဘဂအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ယူပါသုံးတန်ချင်းခံထိုက်ကြပါကုန်၏ဒေသူထိုလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ယူပါသုံးတန်ချင်းခံထိုက်ကြကုန်သောယုတ်တရားနံတရားတို့တွင်ယေရူပါရူပဓမ္မအကျဉ်ယုတ်တရားနံတရားတို့သည်ယတ္တအကျဉ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာ၌ပါကတာထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒုက္ခေနာခြံခြံတတလွယ်လွယ်ကိုကိုပရိက္ခဉဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူနိုင်ခြင်းသို့ဝါတိသိနိုင်ခြင်းသို့ကိစ္စံတိရောက်ရှိကြလေကုန်၏။ဒေသူထိုထင်ရှားရာလွယ်ကူရာယုတ်တရားနံတရားတို့၌ဒေနထိုယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်သည်တမ္မာတဏ္ဏအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တည်၍ယူပါသုံးသချင်းတမ္မာတဏ္ဏလုံငန်းရကောအာရဘိဒဗံကြိုးစားအထုတ်သင့်ပေ၏။သူကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဝိပဿနာရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့နေပဲနဲ့အညီမျှပေါ့စွန့်နေတဲ့ဒီလောကီစိတ်ကလေးရုပ်တရားတွေတဲကအဲ့ဒီရုပ်တရားနံတရားတွေထဲမှာအကျဉ်းယုတ်နံတွေကမိမိရဲ့အတိညာမှာ

0: ဖြစ်တော့မျက်စိမှာပင်ပဲယုတ်ကလအမျိုးသားက6မျိုးယုတ်မျိုးသား54မျိုးအထိရှိနေတယ်6ဌာန52ကုဋ္ဌာန်မှာရှိတဲ့ယုတ်စိတ်တွေကိုအကုန်လုံးရှုရမှာဖြစ်တော့ယုတ်တွေကလည်းတိတ်များတော့ဘယ်ယုတ်ကနေစရှုမလဲဘယ်နံကနေစရှုမလဲဆိုတော့ဒီမေကွန်းကိုသူကဖြေထားတယ်ဖြေထားတဲ့အပိုင်းမှာသင်္ချာရလွယ်ကူရာယုတ်နံကနေစပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာအသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ပါလို့ညွှန်ကြားတယ်ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဘာကြောင့်ညွှန်ကြားရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုဒ္ဓိမမဟာဒီကာဒုတိယတွင်သံမေတ္တာ397မှာပါစရိယဓမ္မပါဠိအမိရတဲ့ဆရာတော်အရှင်ဓမ္မပါဠိမထေရမြတ်ကရှင်းထားပါတယ်နော်ဣတုတေနသမသနာအာရဝိတ္တပံယထာပါကတဝိဝိပဒနာပိနိဝေသောတိကတဝါဣတုထောယုတ်တရားနန္တရားတို့တွင်ဣတုထောသင်္ချာယခဏန်တာတာလွလကုကုနှင့်တင်းစီ၍ယနှံယယုတ်တရားနန္တရားတို့တွင်ဣတုထောသင်္ချာယချမ်းချမ်းသာသာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိသိရရနိုင်ရယုတ်တရားနန္တရားတို့၌ဣနာထောယောဂဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်တိသမ္မတဏံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တိယေရှုပွားသုံးတန်ချင်းသမ္မတဏံလုံငန်းရကောအာရဘိတပံကြိုးစားအထောက်ထိုက်ပေ၏ယထာပကတံဝိပဒနာဘိနိဝေသောတိကတောဝါယထာပကတံသင်္ချာယလွယ်ကူရာကိုဝိပဒနာဘိနိဝေသောနှလုံးသွင်းဝိပဒနာဘာဝနာနှလုံးသွင်းရှုပွားခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်ဣတိကတဝဤသောနှလုံးပတ်၍အာဟအထကရဆရာတော်မိတ်ဆိုတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏အဲ့ဒီစကားလေးပဲဒီနေ့ခေတ်မှာစကားများကြတာဘာပြောလဲဒီထင်ရှားရလွယ်ကူရယုတ်ဒီနန္ဒီတဲ့ကယုတ်ဒီနန္ဒီမှာယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဌာန်တင်ပြီးဝိပဒနာရှုပွားသုံးဌာန်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ယထာဘဂတဝိပဒနာပိနိဝေသောတိကတ္တဝဝိပဒနာနှလုံးသွင်းရှုပွားတယ်ဆိုတာထင်ရှားရလွယ်ကူရကိုနှလုံးသွင်းရှုပွားရတယ်လို့အထက်ကရာဆရာတော်ကနှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစကားလေးကြည့်ပြီးဝိပဒနာဆိုတာကထင်ရှားရလွယ်ကူရကိုသာရှုရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခစ်ကဘယ်လိုဘာသာပြန်လိုက်လဲ။ပေါ်ရကိုသာရှုရတယ်မပေါ်ရကိုမရှုနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံလိုဖြစ်တယ်။ဒါတော့ပေါ်ရကိုရှုရတယ်ဆိုပြီးသူတို့ခစ်ကဘာသာပြန်ကြတယ်ဒီမှာတော့ပါကတံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်တာပဲထင်ရှားရပဲအဲ့ထင်ရှားတယ်ဆိုတာကဘာရင်းလဲလို့မေးတော့ယုတ်ဒီနန္ဒီပြောတာပါယုတ်ဆိုတာကယုတ်ကလအနေနဲ့ဖြစ်တော့ယုတ်ကလဓာတ်ခွဲနိုင်တဲ့အဆင့်အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်ပြီဘာကြောင့်လဲနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြစ္ဆေပရိကဉာဏ်တို့ကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီးမှဒီသမ္မတနာဉာဏ်ဆိုတာစတင်ကြိုးစားနေတာဒီနေ့ဝိပဿနာခွင်ကျောင်းထဲဝင်လာတယ်ယုတ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးနန္ဒဆိုတာဘာလဲမသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတာဘာလဲမသိဘူးမသိတာရင်ဒီပုံကြီးထမ်းပြီးတော့ကမထမ်းချောင်းနဲ့ဝင်ထိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးသူ့အဆင့်နဲ့သူနားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ယုတ်တဲ့နန္ဒီကိုသူကသတိတကျရှုတတ်ပြီးပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသတိတကျရှုတတ်ပြီးပြီးအဲ့ဒီယုတ်တဲ့အဲ့ဒီနန္ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဒီအကျိုးတရားတွေတဲ့ကဘယ်တရားကနေစပြီးဝိပဿနာရှုမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကသူကဖြေနေတာဖြေတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဆိုတာကသင်္ချာရလွယ်ကူရာကနေစပြီးနှလုံးသွင်းရတယ်လို့နှလုံးပိုက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကမိတ်ဆွေနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာစကားလေးတစ်ခုရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ကမမြင်ကြအောင်ဆောင်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတာပါလေလောကကြီးမှာဒီကကြီးတွေတချို့စကားပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိရင်သိကောင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ပဲပိစ္ဆာပန္နအနုပဋ္ဌာန်တိပိဥပါယေနဥပဒ္ဓဟာပိတဝါအနဝတိတတော်ဝအတ္တမတိတ္တပါပဏ္ဏထောသောဘင်းထင်ရှားရလွယ်ကူရာကစရွဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထာနှလုံးသွင်းရှုပွားအပ်သည်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲပိဿာနောက်ပိုင်းကာလ၌အနုပါထံဒီပြီးအတိညာဉ်မထင်လားမမြင်လားသေးတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုလည်းပဲဥပါယေနအကြောင်းဥပဒ္ဓမိအဖြင့်ဥပဒ္ဓဟာပိတဝါအတိညာဉ်ထင်လားအောင်ပြုလုပ်၍အနဝတိတတော်ဝအကျဉ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်သာလျှင်သမ္မတိတ္တဘအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တိယေရှုပွားသုံးတအချင်းကထိုက်ပေ၏ရှေးပိုင်းလေးမှာတော့ထင်ရှားရလောကုယကနေစရှုပါနောက်ပိုင်းကာလရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အတိညာမထင်လားမမြင်လားသေးတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုလည်းအကြောင်းဥပဒ္ဓမိအဖြင့်အတိညာ၌ထင်လားအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ယုတ်နံဒီကိုအကျဉ်းအကြံမရှိကုန်းစင်အောင်လက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ပါသူကဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်အဲ့လိုညွှန်ကြားခြင်းအရာဆိုရင်တော့ပေါ်ရလေးတက်တက်ကိုသာရှုပြီးမပေါ်ထားကြတော့မရှုပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုထည့်ပြီးမကြည့်ဘဲနဲ့ခုနကယထာဘဂတဝိပဿနာပြီးနေတော့ဒီကတ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလောက်ကိုသာကြည့်ပြီးပြောနေကြတဲ့စကားဖြစ်နေတယ် တစ်ဖက်ကိုတာကြည့်ပြီးနောက်တစ်ဖက်ကိုမကြည့်တော့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူးတို့တော့ဒီအပိုင်းမှာဥစဉ်ကန္နတ်နှစ်ရက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းပို့လိုနေတယ်ကန္နတ်တရားကတော့သင်္ချာရသင်္ချာတယ်ဆိုတာဘာလဲပေါ်တယ်ဆိုတာဘာလဲခုခေတ်ပြောအတော့သာမန်ကတော့သင်္ချာရသင်္ချာတယ်ဆိုတာကယုတ်ဒီနန်းဒီမိမိအသိဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချာလာတဲ့ယုတ်နာကစပြီးနှလုံးသွင်းမှာဝိပဿနာနှလုံးသွင်းမှာသူကဒီလိုပြောတယ်မိမိအတိညာမှာထင်ရှားတဲ့ယုံနာလို့တာသူကပြောတာပဲဒါပြင်းနဲ့ခက်ကတော့ဒီစကလုံးကိုပေါ်ရဆိုပြီးဘာသာပြန်ကြတယ်ပေါ်ရရှုရမယ်ဆိုဘာသာပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒီပေါ်ရရှုနေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုဦးစင်ဆွေးလေးကြည့်ဖူးပါတယ်ဘာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်လဲသူတို့ကမေးကြည့်မေးကြည့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူတို့ဘက်ကအဖြေနှစ်မျိုးထွက်လာတယ်တစ်မျိုးကတော့အတိညာနဲ့မှပေါ်တာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကတချို့ကျတော့ထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်သူကဒီလိုအဖြေနှမျိုးကြတယ်ထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောရင်ဘယ်တရားတွေဟာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့တရားလဲစမ်းသပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုလားတယ်ရုပ်ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရာသုဒ္ဓတော်ဝဝထံအကျယ်ရှုဘွားကမှာစုံနာတော်ဆိုတဲ့ပုတ်ဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဘဝတဥပ္ပအထူးသဖြင့်လူသားတွေအတွက်ဝါကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်ဟာဥစဉ်တော့ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေနဲ့တိထောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းလက်ခံနေပါရဲ့နော်။ဒီကလဆိုတာနဲ့တို့မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ cell တို့သို့မဟုတ် electron, neutron, proton တို့2မတူဆိုတဲ့အမိုင်းသာစကားများနေတာ။အမှုံလေးတွေနဲ့တိထောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းစားသဘာဝကတော့တူညီလျက်ရှိနေတယ်။ဒါတော့ဒီအမှုံလေးတွေကလလို့ခေါ်တဲ့ဒီအမှုံလေးတွေကိုဘဝတူလူသားတူရဲ့တန်တမ်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာဉာဏ်တူဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတွေကိုညာနဲ့ချင်းတွဲကြည့်လို့ချင်းတွဲလို့ရကောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒေါနီမတ္တာတစိတ်သားခန့်လောက်ရှိမယ်လို့သူကဒီလိုရည်ရွယ်ပြထားတယ်။ဒီတော့ဒီအလွန်သေးငယ်နေတဲ့ဒီပရမနုမြုခန့်လောက်ရှိနေတဲ့ကလအမှုံပေါင်းတစိတ်သားခန့်ဆိုတော့အမှုံပေါင်းဘလောက်များမယ်ဆိုတာခံမှန်းကြည့်နော်။မရင်မတွက်နဲ့လားအော်များပြားနေတဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတွေကိုအမှုံတိုင်းအမှုံတိုင်းမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏ္ဏကန္တရတဩဇာစသည်ဖြင့်သဘောတရားတချို့ရှိခုရှိတချို့၉ခုအထိရှိတဲ့ဇိဝိတ္တနောကကလတို့တချို့၁၀ခုအကြည်တက်ဒီပါမယ်ဘဝရုပ်တို့ပါမယ်ဆို၁၀ခုတည်းရှိတယ်။ရုပ်သဘောလေးတွေပဲအဲ့ဒါပရမတ်ပဲ။အဲ့ဒါလောက်များပြားနေတဲ့ဒီပရမတ်ရုပ်တွေကိုသင်္ချာဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီတရားတွေထဲကဘယ်တရားကိုပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲ။မေးဖို့မလိုဘူးလား။သင်္ချာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကရုပ်ပိုင်းမှာသိညာတယ်။ဒီလောက်တော့များပြားနေတဲ့ဒီတရားတွေထဲကနေပြီးတော့ဘယ်တရားကိုများပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲ။ဒါမေးဖို့မလိုဘူးလား။လိုရတာ။နောက်တစ်ခုနာမည်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဖိနပင်သူဘုမသုတ်တံအထက်ကရာစသည်တို့မှဖွင့်ထားပါရဲ့။မျက်စိတမိတ်လျှရတစ်ဖက်လက်ဖြစ်တဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ခါကာလတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်စိတ်စိတ်တရားတို့နံတရားတို့ဒီသို့မဟုတ်ဝေဒနာတရားအတူတူပါပဲနော်။ဝေဒနာတရားသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီနံတရားတွေဒီအကြိမ်မုန်ကလေးတသိမ်းမကဖြစ်ပြီးပြင့်နေတယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒါလောက်အထိထင်ရှားဖြစ်နေတယ်ဒါမျက်စိတမိလျှက်တစ်ပြက်လက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ခါကာလလေးအတွဲမှာအဲ့ဒါလောက်ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကဘယ်တရားကိုပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲ။မေးဖို့မလိုဘူးလား။ဒါကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်တာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေဟာလည်းတော်တော်လေးစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုအသိဉာဏ်မှထင်ရှားတာကိုသာပေါ်တယ်လို့ပြောရင်အသိဉာဏ်မှမထင်ရှားတာကြတော့မရှိကောင်းတော့ဘူး။မေးကြမလို့ဘူးလား။လိုလား။အဲ့ဒါကိုခုဒီအိမတိကဆရာတော်ကရှင်းထားတယ်။ပိစ္ဆာပန္နအနုပါဌာန်ဒီပိဥပယေနဥပထာပိတဝအနဝတိသတော်ဝသမတိတဗ္ဗပါဏထောသောဖြင့်ထင်ရှားရာလွယ်ကူရာယုတ်တရားနံတရားကစ၍ဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြံပွားများအပ်သည်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲ။ပိစ္ဆာနောက်ပိုင်းကာလ၌အနုပါဌာန်ဒီပိအသိဉာဏ်၌မထင်လားမမြင်လားသည့်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုလည်းပဲဥပယေနအကြောင်းဥပဒမီအဖြစ်ဥပဒ္ဓါပိတဝအတိညာ၌ထင်လားမြင်လားအောင်ပြုလုပ်၍အနဝတိတာတော်ဘအကျဉ်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်သာလျှင်တမတိတဘအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ရှုပွားသုံးသအဘိဤနောက်ပိုင်းကာလရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းတော့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားသေးတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုလည်းအကြောင်းဥပဒ္ဓမီအဖြစ်ထင်လားမြင်လားအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အကျဉ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုရှုပွားသုံးသပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကဒီလိုညွှန်ကြားရတယ်ဆိုတာကိုလေဒ ေဝိတော်ဒီမဲ့မဟာဒီကာဒုတိယအတွက်ဇာမျက်နှာ358မှာသူကအတိအကျရှင်းထားပါတယ်နော်တင်းကြီးအနဝသေတတော်ပရိညာဧကန္တတော်ဝိရသိတပ်ပံတရောဇာစိတ်တံဝိရဇယံပမောစီတပ်ပံတန်ထွအလုံးစုံသောယုတ်တရားနှံတရားသည်အနဝသေတတော်အကျဉ်းချမရှိကုံစင်အောင်ပရိညာဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိရ၏ဧကန္တတောစင်စီဧကံအဖြစ်ဝိရိစီတပံထိုအလုံးစုံသောယုတ်နံတို့အပေါ်၌တွေ့တမင်းမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုကျင်းပြယုတ်သိမ့်ခြုံငင်းအောင်ကျင့်အပ်ပေ၏သရောဇာထိုအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားမှလည်းပဲစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဝိရာဇယံတွေ့တမင်းမောမှုကျင်းပြယုတ်သိမ့်ခြုံငင်းစေလည်းရဲ့ဗမောစီတပံလွတ်မြောက်စေအပ်၏အလုံးစုံသောယုတ်တိနံဒီအပေါ်မှတွေ့တမင်းမောနေတဲ့တဏှာတရားကိုကျင်းပြယုတ်သိမ့်ခြုံငင်းအောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အခြင်းကိုလည်းထို့အလုံးစုံသောယုတ်နံဤအပေါ်၌တွေ့တမင်မောနေတဲ့တဏှာတရားမှကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်သွားအောင်ကျင့်ပါအဲ့ဒီလိုကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာအနဝတိတာတော်ပရိညာယုတ်တိနံဤကိုအကျင့်ကြံမရှိကုန်းစင်အောင်ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ကျင့်ပါဒီလိုရှင်ရေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနာဟဘဂဝါဆိုပြီးသူကဘုရားဟောပြန်ကိုးထားတယ်ဘယ်လိုကိုးလဲတဗ္ဗံဘိကဝေနဗ္ဗိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရာဇယံစိတ်တံအတ္တစိတ်တံအဝိရာဇယံအပဇဟံအဘဘောဒုက္ခခယယသဗ္ဗင်္ဇာကောဘိက္ခဝေဝိဇာဏံပရိဇာဏံတ္တစိတ်တဝိရာဇယံပဇဟံဘဘောဒုက္ခခယယဒါကတော့ဟောတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဒုတိယတွင်အပရိဇာဏံသုတ်တံမြတ်မှလာရှိတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာကိုပြန်ကိုးထားတယ်။ဘာပြောလဲ?ထိုဘုရားဟောဒေသနာကအလုံးစုံသောယုတ်တိနန္ဒီအပေါ်၌ညာတပရိညာတိရဏပရိညာမဟာနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားမသိခင်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူးအလုံးစုံသောယုတ်တရားနန္တရားဒီကုညာတပရိညာတိရဏပရိညာမဟာနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသည်မှဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဘုရားကဟောထားတယ်ဒါကြောင့်အလုံးစုံသောယုတ်တိနန္ဒီကိုအကျဉ်းချံဖြစ်ကုန်စင်အောင်ပိုင်းခြားသိအောင်ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ကျင့်မှာဆိုပြီးသူကဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီဒီတော့ဘုရားကလည်းအကုန်သိမှဒုက္ခကုန်မယ်ယုတ်တိနန္ဒီအကုန်သိမှဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဟောတယ်ဒီကံဆရာတော်များကလည်းအထက်ကရံဆရာတော်များကလည်းယုတ်တိနန္ဒီကိုအကုန်လက္ခဏာရင်သုံးနာဒီပိဝိပဒနာရှုဘသုံးသပ်ပါလို့ဟောတယ်။ဘာများကွာဟချက်ရှိလဲ။ဟင်?ရင်းကံရည်နဲ့ယမုနာရည်ရောလိုက်ရင်တသားရဲဖြစ်တယ်လို့ရေဘူးနဲ့ရင်းအင်းရောလိုက်ရင်တသားရဲဖြစ်တယ်လို့ဆရာနဲ့တပည့်တို့အဆိုအမိနေဟာတညီတညူထိရှိမနေဘူးလား။ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာတစ်ခုကိုကိုးကားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေတဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်တစ်ခုကိုဥသိဏုကရံပြီးပယ်လို့ရမလား။အာဒီဝိတ္တိမကြီးကဒီခေတ်မှာအလကားအထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူတို့ရံပယ်လို့ဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးသူကဘုရားဟောကိုးကားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားရင်ဒီဆုံးဖြတ်ကိုဥစဉ်တို့ကဥထင်ရွယ်ပန်းစင်ဖို့သာလိုတယ်ဘုရားဟောကမှလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတော့ထက်စကားပြောနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအလုံးစုံသောယုတ်တိနန္ဒီဟာမိမိညာနဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားသိရင်လည်းအကြောင်းဥပ္ပယ်တမြည်ဖြင့်ထင်လားမြင်လားအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါကျိုးသာအထုတ်ပြီးတော့အကျဉ်းချံမရှိကုန်စင်အောင်လက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးရှုဘသုံးသပ်ပါလေသူကညွှန်ကြားထားတော့အကြောင်းဥပ္ပတ္တိဆိုတာဘာပြောတာလဲယုတ်တရားဒီမှာအကြောင်းဥပ္ပတ္တိဆိုတာကယုတ်တရားဒီကိုအတိညာမထင်ရှားရင်ဘာလို့ရလဲညာကပြောခဲ့ပါတယ်ဤမေဇန္တရောမဟာဘုတေပရိက္ခဏန္တတာဥပဒါရူပံပကတံဟောတိယုတ်ကလတ်ဒီကိုပထမမြင်အောင်လေ့ကျင့်တယ်နော်ဓာလိပကိတေပိသမာတိထထောင်းလိုက်လို့အကြည်တတ်ဒီပေါ်လာလို့အကြည်တတ်မှာအာကသမြေအောင်ဖတ်ဆက်လိုက်လို့ရှင်ကလပ်အဖုံလေးဖြစ်ပြီကလပ်တဲ့ကလပ်တိုင်းမှာပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဒလီဘာရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ကလပ်တိုင်းကလပ်တိုင်းမိမိရှုခွားတဲ့ကလပ်ပြောတာပေါ့နော်ကလပ်ဒီကုန်းစင်အောင်တော့တရဝတုကုန်းမရှုနိုင်ပါဘူးတချို့တို့ကဒါရှုနိုင်မှာနော်ဒါတော့မိမိရှုလိုက်တဲ့ကလပ်တိုင်းကလပ်တိုင်းမှာဒလီဘာကိုမြေအောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဥပါဒဒလီဘာကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒယုံများထင်ရှားလာမယ်လို့ဒီလိုသူကဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒီတော့ဥမတရုပ်တွေကမိမိရဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားဟုဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲကလန်တိုင်းကလန်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဓာလီဘတ်ကိုထပ်ခါသုံးသပ်ပေးရတယ်ဒါအကြောင်းဥပ္ပတ္တိပဲမထင်ရှားတဲ့ရုပ်တွေရှူရင်းအတွက်နောက်တစ်ခုနန္တရားတွေမထင်ရှားကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနန္တရားတွေမထင်ရှားတာကိုရှူပတ်ဖို့နန္တရားတွေမထင်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွေဇာမျက်နှာ225ဇာဘိယ669မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သတိပဏ္ဏတေနတေနမုခေနရူပံပရိက္ခေတဝအရူပံပရိက္ခဏတောဒုက္ခမတ္တအရူပနာဥပ္ပထာတိတေနဒုရာနိခေပံအဂတဝရူပမေဝပုဏ္ဏပုဏ္ဏသမတိတပံမနတိကတပံပရိက္ခေတပံဝဝထပေတပံနံကမထံတေစီနိဗ္ဗနနိရှိလေ၃နိဒါပြောခဲ့ပြီးပြီနော် ဖတ်တာကစသင်းစီတဲ့ဤစနစ်ကတခုဝေဒနာကစသင်းစီတဲ့ဤစနစ်ကတခုအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကစသင်းစီတဲ့ဤစနစ်ကတခုအဲ့ဒီ၃နည်းတဲ့ကသတိအကြွေအတ္တထောယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်တိတေနတေနမုခေနထောထောနိလံကိုဥမှုသည်ဖြင့်ဖတ်တာကိုဥမှု၍ဝေဒနာကိုဥမှု၍သို့မဟုတ်အသိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဥမှု၍ထောတေနတေနမုခေနထောထောနိလံကိုဥမှုသည်ဖြင့်ယုတ်ကိုသိသိနိမှတက္ကမထအကျဉ်းနည်းရှိတယ်အကျဉ်းနည်းရှိတယ်အကျဉ်းနည်းနဲ့ဖြစ်စေအကျဉ်းနည်းနဲ့ဖြစ်စေအကျဉ်းနည်းမှာ19နည်းသို့မဟုတ်19နည်းဖွင့်ထားပါတယ်နော်အကျဉ်းနည်းမှာတော့၄နည်းအဲ့ဒီနည်းတွေနဲ့ရူပံယုတ်တရားကိုပြိခေတဝသိသိပြီး၍ယုတ်တယ်ကိုအဲ့ဒီဓကမထအကျဉ်းရှုပွားနည်းအကျဉ်းရှုပွားနည်းဆိုတဲ့ထိုးထိုးနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးတို့အတွက်တနည်းနည်းဖြင့်ယုတ်တရားတွေကိုသိသိပြီးပြီသိသိပြီးတဲ့အခါအရူပံပြိခဏတော်အရူပဏန္တရားကိုပြိခဏတော်သိသိ၍နေတော်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌ဒုက္ခမတ္တာတိမေနုညာတိအဖြစ်ကြောင့်အရူပဏန္တရာတိသစေနာဥပါထာတိအကရွေမထင်လားမမြင်လားသည်ဖြစ်အတ္တနာထောယောဂီဟံတိဒုရနိခေပံဒုရနိခေပလုံငန်းရကောအကတဝမပြုတ်မှု၍စိတ်လျှော့ချတဲ့လုံငန်းဒုရဆိုတာကတော့ခုဒီမှာကဝိပဒနာဒုရကိုပြောတာပဲဝိပဒနာဒုရနိခေလုံငန်းရကောနိခေပဘေးဖယ်ခါပြီးတော့စွန့်ပြစ်ပြီးတော့မနေပါနဲ့နော်ဒုရဆရာထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်ပဲမိမိကကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထမ်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတော့မိမိတာထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကြီးကိုပြစ်ပယ်ပြီးချထားလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဒုရနိခေပလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒုရနိခေပံဒုရကိုပြစ်ချထားခြင်းဝိပဿနာဒုရကိုပြစ်ချထားခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရကိုအကတဝမပြုတ်မှု၍ရူပမေဝယုတ်တရားကိုပင်လျင်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံထထတမတိတပံသုံးသအာဤမနတိကတပံနှလုံးသွင်းအာဤပရိခေတပံညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူအာဤဝါဝထပေတပံအတိအတိတလုံးစီတလုံးစီပိုင်းချမှတ်တတ်အဤနန္တရားတွေမထင်လားမမြင်လားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နန္တရားတွေကတိမ်မွေ့နေတဲ့အတွက်မထင်လားမမြင်လားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲယုတ်တရားကသာထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ရှုပွားပြီးနှလုံးသွင်းနေပါဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းချယူပြီးတော့ထက်ခါထက်ခါပိုင်းချမှုလုပ်ပါလုပ်ခရင်ဘာဖြစ်လဲယထာယတာဟိတ္တရူပံသူဝေခာလိတဟောတိနေဇတံသူပရိတုထာယထာယတာအကျင့်တော်အချင်းအဖြစ်အတ္တထောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့ရူပံယုတ်တရားသည်သူဝိခာလိတံကောင်းစွာတန်ရှင်းစင်ကြယ်၍လာသည်နိစ္စတံအငြိအကျင့်ကြီး၍လာသည်သူပရိတုတံကောင်းစွာတန်ရှင်းစင်ကြယ်လာသည်ဟောတိဖြစ်တထတထဒရာရမဏအရူပဓမ္မတရားမေဝပါကတဟောတိတထတထထိုလိုသောအချင်းအဖြစ်ဒရာရမဏထိုယုတ်တရားလေအာယုံရှိကြကုန်သောအရူပဓမ္မနန္တရာတို့သည်တရားမေဝအလိုလိုသာလျှင်ပါကတထင်ရှားလာကြအကုန်သည်ဟွန်းတည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏ယုတ်တေကိုသာထက်ခါထက်ခါသိသိနေပါဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးသာထက်ခါထက်ခါယူနေပါအဲ့ဒီလိုယူနေလို့ရှိရင်ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးတော့ယုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဋိညာတန်ရှင်းစင်ကြယ်လာပြီဆိုရင်ဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရာတွေတရားမေဝပါကတအလိုလိုထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နန္တရာထင်ရှားလာဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းဥပ္ပယ်တမီပဲအဲ့ဒီလိုအကြောင်းဥပ္ပယ်တွေဖြင့်ယုတ်တည်နန္တေကိုအကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်သိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ဒါကအကြောင်းဥပ္ပယ်တစ်မျိုးနော်။နောက်အကြောင်းဥပ္ပယ်တစ်မျိုးကဘာလဲ။အဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့ရှုပွားလို့မှဒီယုတ်ဒီနန္တေကိုကွက်ကွက်ပြပြညာနဲ့မှမထင်လာဖြစ်နေကြရင်တော့သမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေဒသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထာဘူတံပသနာတိဟောသမာဓိတုတ်တမဖျက်ဟောတယ်ဘိက္ခဝေခြေသယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေထဖြစ်စေကြပါကုန်လို့ဒါကဒါနဲ့ပဲဘိက္ခဝေခြေသယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေထပေါများကြပါကုန်လို့ဒါကအဓိပ္ပာယ်နဲ့နော်သမာဓိပွားပြီးပါသမာဓိကိုဖြစ်အောင်လုပ်စမ်းပါသမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထဘိက္ခဝေခြေသယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေထပေါများကြပါကုန်လို့သမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြသည့်ဤသမာဓိထူတော်မှာသမာဓိကိုဖြစ်စေစမ်းပါသမာဓိကိုပွားစမ်းပါသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဖုံးမပြဟုတ်တိုင်းမှဆိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိပါတယ်။ဘာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိမလဲ။ရူပတာသမုဒိဉ္စအထင်ခမေသဝေဒနာယသမုဒိဉ္စအထင်ခမေသမေညာယသမုဒိဉ္စအထင်ခမေသသင်္ခါရဏံသမုဒိဉ္စအထင်ခမေသဝိညာဏတာသမုဒိဉ္စအထင်ခမေသယောဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိမယ်။အကြောင်းအဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားဒီထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်ဒီနန္ဒီထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိမယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒံသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးရုပ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ခြုံငိမ့်ဘုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်။အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတော့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်။အဲ့ဒီလိုသိအောင်ဘာလို့ရမလဲ သမာဓိထောင်ပါဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တဲ့ဉာဏ်ဏ်တွေကအတိညာမှာမထင်ရှားလာခဲ့ရင်လည်းဘာလို့ရမလဲ။သမာဓိကိုထူထောင်ပါသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ပြန်ရှုဒီယုတ်တဲ့ဉာဏ်တွေထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ဒါလည်းအကြောင်းဥပ္ပတ္တိပဲ။အဲ့ဒီလိုအကြောင်းဥပ္ပတ္တိဖြစ်အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားသိတဲ့ယုတ်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုအတိညာမှာထင်လားမြင်လားအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အကျဉ်းအကျံမရှိဂုံစင်အောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်နေပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပွားများအထုပ်ပါရှုပွားသုံးသပ်ပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားတဲ့ဒီဘုရားဟောဒေသနာနဲ့ညီညွတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥစ္စေတို့ကပယ်ဖြစ်လို့ရပါမလား။မရပါဘူး။ဘုရားကမှပယ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသန္ဓရာတို့မှာဘာကိုသွားပြီးအာကိုတော့ဟမ်ဘာကိုသွားကိုပဲတော့အလေးနဲ့စဉ်းစားမယ်အပိန့်ဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုအမှန်ရာရေးအတွက်ဒါအလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားရမယ်။ဒီနေ့ပဲဒကာကြီးဒေါက်တာစိန်ထွန်းနဲ့ဒီကြောင်းနေဆွေးနွေးနေသေးတယ်သူကတပည့်တော်ကထင်နေတာကကျင့်စဉ်လွဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာမှအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့သူကထင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသူကပြောနေတယ်ပြောတော့လေဦးဇင်းကကျင့်စဉ်လွဲချော်လို့ရှိရင်အပြစ်ကြီးတဲ့အကြောင်းကိုသူကဒီနေ့နည်းနည်းရှင်းပြပါတယ်တလောကလည်းရှင်းခဲ့ဘူးတဲ့နာဘူးထမန်နေနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဘာကြီးရတာတို့စီကကန္ဓမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုအဲ့ဒီအတိခံပြီးကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပေါင်းပြန်အထုတ်ခဲ့တဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ကာသဗျာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကသာသနာတော်မှာနေတဲ့ယဟန်ကြီးရဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ဖြည့်ခြင်းမှုနဲ့ညော်ရက်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးမကျေနပ်ကြဘူးအားမရကြဘူး။အားမရတဲ့အချိန်ကကျတော့ယဟန်တော်၆ပါးမိတ်ဆွေတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့တောင်ထိပ်တစ်ခုကိုတက်။တက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြိုးရည်နဲ့ဆွဲပြီးတက်ရတယ်။တောင်ထိပ်လည်းရောက်တော့ကဲအသက်ကငက်ွက်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းစီခုနေဘသူမှအသက်ကိုငက်ွက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြိုးတွေအကုန်ဖြတ်ချမယ်ဆိုကြိုးတွေဖြတ်ချလိုက်တယ်။ဖြတ်ချပြီးတော့ဆင်းလို့မရတော့ဘူး။တောင်ထိပ်မှာအဲ့ဒါအသက်အသေးခံပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်ကြတာ။အဲ့ဒီ6ဦးတည်းကတပါးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့မထေရကြီးကနေသူကဆုံးခံပြီးတော့ကျန်တဲ့ကိုရော်ဒီကိုကြွေးတော့ကျန်တဲ့ကိုရော်ဒီကဘာအမင်းရှိလဲ။အရှင်ဖျားတို့အရှင်ဖျားတပည့်တို့ဒီတောင်ထိပ်ကိုတက်ပြီးတရားအထုတ်ဖို့ရန်ဂရိကဝတ်ပြုစဉ်ခါကယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးခံကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကဝတ်မပါခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့မစားဘူး။အဲရှိသေးတော့ဆိုပြီးသူကလည်းယဟန္တာမထင်ဖြစ်တော့သူဇံပင်ကြီးနေနဲ့သူချမ်းသာတဲ့နေရာကြွသွားတယ်။၅ဘာကျန်တယ်။၅ဘာကလည်းနောက်မကြခင်တည့်နေ့သုံးရက်မြောက်မှနဲ့တွေ့တယ်အနာခံဖြစ်သွားတယ်တပါး။အနာခံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုပဲဆုံးခံကြည့်တော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်မခံဘူး။သူလည်းချမ်းသာရကြွသွားတယ်။ကျန်နေတဲ့၄ဘာကပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့ပဲပုထုဇဉ်သီလနဲ့ပဲဘဝကိုအဆုံးသတ်ပြီးကွယ်လွန်သွားကြပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားတဲ့အထက်မှာခုနကအရှင်ဘာကြီးကဒါရုစရိယမထေရအလောင်းထံတစ်ပါးပါတယ်။သူတို့ပြောကြဆိုအရှင်တို့ကာသဗ္ဗဘုရားရှင်သန္တနာတော်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ခုနကအနာဂံပြမကြီးအနာဂံယဟန္တာယဟန္တော်တစ်ပါးကတော့ပြမကြီးရောက်သွားတယ်။ပြမကြီးကနေပြီးတော့မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအမြဲတမ်းလှမ်းပြီးကြည့်နေပါတယ်။စောင့်ရှောက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကောရမများစွာဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာကြီးရဒါရုစီရိယအလောင်းကသုဘရကသင်္ဘောစီမှာသင်္ဘောပြက်ပြီးမျောလာရင်းနဲ့အဖို့မရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေကယဟန္တာလိုဝင်ကိုကရနဲ့သူလည်းတာယာပြီးတော့ယဟန္တာလုံနေတာပဲအဲ့ဒီမှာပြမကြီးကနေလာပြီးတတိပေးတယ်လောကမှာသစ္စာလေးပါးကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမှာသောက်တိပြီးမစီတွန်းကြောင့်နဲ့မှာကိုပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်ပြီးတင်းတုံနေတယ်သင်ယဟန္တာမဟုတ်ခဲနဲ့လောကမှာယဟန္တာလုံမနေနဲ့ဆိုချင်းချောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံသွားဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားပေးတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားမှာလောကပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ပြီဆိုတော့သူကလည်းပြည့်စုံမဲ့ဝိကသာဖြစ်နေတော့ညံကလည်းတိတ်ထက်တော့ညာရင်းချင်းပဲသွားပါတယ်မြမကြီးကလည်းညာရင်းချင်းဇေတွန်ကျောင်းတိုက်ကိုရောက်အောင်အကူအညီပေးလိုက်ရောက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒီတုတ်တံမှာအထက်ကရကဘာဖွင့်ထားလဲဒီဘာကြီးကဒါရုစရိယခုနကတေသပြင်ချက်ကလေးကိုအိုးအဖြစ်နဲ့ဝုတ်ပြီးတော့ယဟန်နဲ့လှုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျင့်စဉ်လွှဲချော်နေတယ်ကျင့်စဉ်လွှဲချော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရကဘယ်လိုသတိပေးထားလဲဒုပတိပန္နောဟိသာသနာပိဋကံတောတတ္ထုဓမ္မတရီရေပဟာရံဒိဋ္ဌိနာမဒုပတိပန္နကျင့်စဉ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာပိဋကံတောသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျင့်စဉ်လွဲချော်တာနဲ့သာသနာကိုဖြည့်ထားတယ်ဘယ်လိုဆိုင်တယ်လို့မေးစရာမရှိဘူးလားကျင့်စဉ်လွဲချော်တာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဘုနော်အပြစ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ကိုရှိဒါကိုဦးစင်ကပြောချင်လို့ပါသာသနာဆိုတာကဘာလဲ။သီလသာသနာ၊သမာဓိသာသနာ၊ပညာသာသနာဆိုပြီးဘုရားရှင်ဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမစကားတွေရှိတယ်။ကျင့်စဉ်တွေရှိတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသာသနာလို့ခေါ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်သုံးခုထွက်လာတယ်။ သီလသာသနာ၊သမာဓိသာသနာ၊ပညာသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူကဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရဲ့အတွက်သီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ဖို့သိက္ခာ၃ရပ်အကျင့်များကိုကျင့်ဖို့ဟောထားခဲ့တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့တဏှတိအမှန်ကြီးတော့အယံမှုပြီးတော့ဘုရားထံသွားရင်လည်းယဟန်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ထုံးလေးတွေကြည့်ပြီးသီလကျင့်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်။အဲဒီလိုဆိုတော့ဒီသီလသာသနာကိုသူကဖြည့်ဆည်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မသွားဘူးလား။အဓိပ္ပာယ်ကဒါပေမဲ့တဏှတိအမှန်ကြီးကတော့ဘာဖြစ်လို့အယံမှုပြီးသွားရင်လည်းယဟန်နဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့မေးရင်တော့ဘုရားရှင်ထံရောက်တော့ဘုရားဖူးကဒီနဲ့အယံမှုပြေသွားပါတယ်။ပြေသွားတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကသူ့ကိုကောက်ပြီးတရားဟောတော့သူကကျွတ်တန်းဝင်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါပြီးနဲ့ဒီလောက်တော့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘယ်မှာသီလသမာဓိပညာတွေသိက္ခာ၃ရပ်တွေဘယ်လိုဖြစ်ကျင်မလဲလို့တော့မေးစရာရှိတယ်။မိမိလည်းတဏှတိအမှန်ကြီးဟောတဲ့တရားကိုနားကြည့်ဖို့သူ့လိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူလည်းတော့ပခုံးချင်းမရှိနဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။သူတို့ကဒီလိုဖြစ်နေအောင်ကျင့်ထားတဲ့မျိုးစီတွေပါခဲ့တယ်။ဘာကြဲ့တော့သူတို့ကတရားနာယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့စင်းနေမှာသူတို့ဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီတရားနာယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥက္ကဋ္ဌဒီညူပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဝိပ္ပစီဒီညူပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အကျင့်ဟောယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အကျင့်ဟောယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့ကြည့်ရမယ့်အချိန်ဒီတရားနာတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးပဲ။တရားနာနေတဲ့အချိန်လေးမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃မှာစုံအောင်ကျင့်နိုင်ရင်သူတို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတာပဲ။မိမိတို့လည်းဒီတိုင်းပဲနေရပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းမိမိတို့တရားကျင့်တဲ့အချိန်မှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်စုံအောင်ကျင့်နိုင်မိမိတို့လည်းတရားရမှာပဲ။ဒါတော့မိမိတို့တရားကျင့်ရမယ့်အချိန်ကသူ့လိုတရားနာတဲ့အချိန်လေးမဟုတ်ဘူး။ရက်နဲ့လနဲ့နှစ်နဲ့ခြေပြီးကျင့်ရမယ့်ပုံကမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ရက်နဲ့ကျင့်ရင်ရက်ပိုင်းပေါ့။လနဲ့ကျင့်ရင်လပိုင်းနှစ်နဲ့ကျင့်ရင်နှစ်ပိုင်းသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်စုံအောင်ကျင့်နေဖို့တော့လိုတယ်။မကျင့်ခင်ခြေပိုင်းမှာသီလမလုံခဲ့တာတွေကိုဒါသိထက်ပြောနေလို့မဖြစ်ဘူး။အင်္ဂုလိမာလကြီးပေါ့။လူဘောမှာလူတွေတတ်ခဲ့တဲ့သီလမစင်ကြဘူး။ဒါပြင်းရဟန်းဘောရဟန်းပြုတဲ့နေ့ကနေစပြီးဒီသီလကိုစင်ကြအောင်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်တယ်။သူရဟန်းတာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့လည်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်မေဖို့ဖုံဝင်ကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါနေစပြီးဒီသီလစင်ကြဖို့ဒီသမာဓိတွေထူထောင်ဖို့ဒီပညာတွေစနစ်တကျကျင့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်။ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီသီလမလိုဘူးလို့ပြောလိုက်တော့သီလသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကျင့်စဉ်လွှဲချော်သွားတာ။တစ်ဖက်ကသီလဖြင့်ကျင့်ရမယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်။တစ်ဖက်ကကျင့်ဖို့မလိုဘူးပြောတော့ဒါသီလသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကသမာဓိထူထောင်ဖို့ဟောတယ်။မဂ်ကင်ရှိပါတယ်မှာတမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ကင်တစ်ခုထည့်ပြီးဟောတယ်။ခေတ်ကဘာပြောလဲ။သမာဓိထူထောင်ဖို့မလိုပါဘူး။ဝိပဿနာဆိုတာခဏိကသမာဓိနဲ့တွားလည်ရတယ်။သူကဒီလိုပြောပြတယ်။ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ခဏိကသမာဓိဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုခဏိကသမာဓိခေါ်တယ်ဆိုတာတိတ်သဘောမပေါက်လို့ပြောကြတာပါ။ဘုရားရှင်ကဒီသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့သကလုံးကိုမဟာတိပရဏသုတ်တမပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသရုတ်ဇန်သမာဓိတွေကိုသမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းအတိအကျရှင်းထားတယ်။ဒါကတော့မိစေဒီပကဏီလို့ခေါ်ပါတယ်။အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့ကာမဝဆရသမာဓိကိုဥပဇရသမာဓိလို့လည်းတချို့နေရာမှာသုံးတယ်။ကာမဝဆရသမာဓိရဲ့ရူပဝဆရသမာဓိရဲ့အရူပဝဆရသမာဓိရဲ့သမာဓိ၃မျိုးရှိတဲ့အတိုင်းက
1: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ဩဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်တတော်လပိကျော်3ရက်2021ခုနှစ်နေ့စန္ဒေရက်ဇန်နဝါရီလ1ရက်တောက်ကြနေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံစန္ဒီမြို့ပါရမီဓမ္မရိတ်တာမိသူမိသားစုတို့ဤနေဦးမင်္ဂလာဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းနာ၌ဟောကြားအပ်သောတရားပွဲမှအမြတ်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်တရားပွဲလာရောက်သူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်ရရှိသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောတန်ဤတစ်ခုနိုင်မှတ်သားကြရအောင်တတ္တမသဝနံဒုံလဘံလွတ်ဆွေတိုင်းသရကောင်းတရားကြားနာရမှုဟာလွန်ခဲနေ။ယသဗျာသာသနာတော်ရှိနေတဲ့အချိန်မှဒီပဲနဲ့အချိန်မီတရားနာလို့ရှားနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့အလို့အခွင့်အရေးရှိတော်လည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်မှာကြားနာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရကြမှာလည်းရပေါ့နော်။ခဏိခေလို့ လောကိစ္စတွေများပြားကြတဲ့ခေတ္တမှာတရားနာကြအောင်တော့နာခွင့်ရချင်မှရကြတယ်အခွင့်အလမ်းကတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့တရားနာခြင်းစီဒီတို့ကနေတဆင့်တခြားနည်းနဲ့နာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေများစွာရှိတယ်သို့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကနာနိုင်မှုအခွင့်အရေးဆိုတာသူတိုင်းမှာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်မရှိနိုင်ရှိတော့လေနာပြည့်ချက်မှနာပြည့်တယ်ပေါ့နာပြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတရားဓမ္မအပေါ်မှာအာယုံရောက်သိရှိပြီးထို့တရားဓမ္မရဲ့အကျိုးအမြတ်ရရှိဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခဲတာပဲဒီလိုကြားရဖို့ဆိုတာဘုရားတဆုပွင့်ပြီးတရားဓမ္မဟောပြောမှတရားနာခွင့်ဆိုတာရဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်ပိုင်းတွေကအလုံးများတယ်ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်ပိုင်းတွေမှာသရကောင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့တရားမျိုးတွေကိုကြားနိုင်ရဖို့ဆိုတော့အလုံးခဲရင်နော်ဘဝအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားနာခွင့်ရတဲ့ဘဝမျိုးဟာအလုံးခဲရင်တန်မြာနဲ့ကြည့်ပြီးကိင္ကနနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလုံးနဲ့ပါတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတို့တော့တရားနာခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေအများရှိပါတယ်လို့ကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုတင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်တန်မြာနဲ့ကဘာချီပြီးတော့ပြောမှဆိုရင်ဒါအလုံးလုံးရခွဲတယ်လို့မကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာဟာဒီရသော်ဗျာဟောကြားတဲ့အမှန်တိုင်းဟောပြောတဲ့အယူချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဓိကတော်ခေါ်မြာယံဓမ္မောခံပြီးတော့ထုတ်တတ်သောဒုရနုဘောတော်လို့ရသော်ဗျာသိတဲ့သူကိုယ်တိုင်သိခဲ့တဲ့တရားတွေဟာတနေ့တွေပေါ်ရန်လေးနဲ့မသိနိုင်ဘူးနည်းနည်းတဲ့အသိပညာနဲ့ဆင်းရဲသုံးသပ်မှသိနိုင်တယ်အပေါ်ရန်စကားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ချိန်မှရင်နိုင်တယ်ပဏိတဝိရဏီယောဈာနာတော်မှပဲပညာကိုမှအခန့်ပညာရှိမှနားလည်နိုင်တယ်ဆိုပထမခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နားလည်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမှရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဝဲရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးမားတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုရသွားနိုင်တယ်ပေါ့ကြီးမားတဲ့အကျိုးမြတ်တွေရသွားတယ်ဓမ္မဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဓမ္မမျိုးစုံရှိတဲ့အထက်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာဟာအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဆောင်ရမယ့်ဟာနဲ့ဆောင်ရမယ့်ဟာမလို့ရမယ့်ဟာနဲ့လို့ရမှာခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်မလို့ရမယ့်ဟာကိုဆောင်ခြင်းလို့ရမယ့်ဟာကိုလို့ဆောင်ခြင်းဒီနှစ်ခုအခြေခံအပြင်သိပြီးတော့ဆောင်ရမယ့်တရားကိုဆောင်ခြင်းလို့ဆောင်မယ့်တရားကိုလို့ဆောင်ခြင်းအပြင်ဆိုးကျိုးတွေကိုဆောင်ပြီးသားဖြစ်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရပြီးသားဖြစ်တယ်တော့ကမှအသိပညာလို့ဆိုတာအမတန်တမိုးရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိကြတယ်။အဲ့ဒီတမိုးရှိတဲ့အသိပညာလေးထဲမှာဓမ္မအသိရဒီတမိုးမဖြတ်နိုင်တော့ဓမ္မအသိရကြီးမားတယ်လို့ပြော။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီဒီမျိုးဟာအလုံးကိုခဲရင်လေ။ကဘာပေါင်းများစွာရှာတော့လည်းပဲရကြမှာရ။တခြားအသိဉာဏ်တခြားပညာရက်တွေကတော့သိကြတယ်ရှိကြတယ်လွယ်ကူကြပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တန်ယုတ်ပါဠိတော်ရှက်ခတ်တန်ယုတ်မှာလာတဲ့သုတ္တန်လေးတစ်ခုပြောကြရအောင်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဇေရုံအကြောင်းမှာသရဉ်သုံးနေတဲ့အချိန်ဒီသုတ္တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာအမှတ်တမ်းလေးတွေရောက်လာတာကကံကောင်းတယ်လို့ ရသော်ဘုရားရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာရောက်ရောက်နေခဲ့မှာဆိုရင်သုံးစားမိဥရိပတ္တကိစ္စသုံးစားမိလောမဲ့လုပ်တယ်ရသော်ဘုရားလုပ်တယ်လုပ်သူရသည်လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ကြီးပဲကောသုံးစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမုံလွဲကနေပြီးတော့ပစ္စပတ္တကိစ္စနေ့ပိုင်းမှာအချိန်နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်။နာနဲ့ပိုင်းနဲ့နေ့နဲ့ပိုင်းစာပေကျမ်းမှာတော့ပုရိပတ္တစွန့်နဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယသောဗျာနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဆိုတာအချိန်မီရိစားတော့ကြတာမဟုတ်ဘူး။အာရမစားပဲလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့သုံးမစားမီနဲ့စွန့်စားပြီးနောက်လို့ဒီလိုခွဲလိုက်တာ။အဲ့တော့နာနဲ့ပိုင်းအချိန်တိုင်းကိုပုရိပတ္တသုံးမစားမီပတ္တဆိုတာဆွမ်းပစ္စပတ္တဆိုတာဆွမ်းစားပြီးနောက်လို့နေပိုင်းကိုနှစ်ကြိမ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးညပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့6နာရီကနေပြီးတော့7နာရီလောက်ထိကိုပထမယံ3ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ပထမယံ7နာရီဟိုဘက်2ချက်ထိုးထီအောင်ကမစ္စည်းမယံ11ပိုင်းနှစ်ချက်ထိုးနောက်ပိုင်းကနေပြီးအရုံတက်သည့်ထီအောင်ကပစ္စည်းမယံလို့ဆိုညကိုသုံးပိုင်းပိုင်တာနေ့ကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်ပြီးညကိုသုံးပိုင်းပိုင်ပြီးရသော်ဘုရားဟာအချိန်တိုင်းမှာအလုပ်တွေရှိတယ်ရသော်ဘုရားကိုဒီလာရောက်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူသားတွေတည်းမကဘူးတော်ဟာအလွှာတီးတီးကနေပြီ။ဒါရောက်စိတ်ကကြရလားဆို။နေပိုင်းမှာဆိုရင်သူသားရဲ့လာရောက်စိတ်ကမှုမိဓာရီဖြေရမှု။ဇာန်တန်ဃာရီရဲ့စိတ်ကမှုမိဓာရီဖြေရမှုဥပန္နကဥပတိကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဆိုတဲ့။ရသဗျာရဲ့ဒုရေပရိသတ်တွေတော့မဟုတ်တခြားဘာသာဝင်တွေပြိပါစကားတို့အစေလကားတို့အဲ့လိုတခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းလာရောက်မေးကြပြန်ကြတာတွေနေပိုင်းမှာဒါတွေနဲ့ပြဆော့ဗျာဆောက်ရက်ပေးရတာဖြစ်တယ်ပထမယံညပိုင်းရောက်လို့ပထမယံကုန်ပြီထီအောင်ယန္တငါးတွေနဲ့တရားဟောပြောစုဆုံးမှတကောင်ယံရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှလူသားတွေကတိတ်ဆိတ်အဲ့ရဝင်တဲ့အချိန်လေးမှာကောင်းကင်ယံကအချိန်ကိုမျှော်လင့်နေကြတဲ့လက်တိပြမာရီကရောက်ရှိလာပြီးမြတ်စွာဘုရားစီမေးကြများများစိတ်ကပ်ကြတယ်။တော့ညတဲ့ကောင်းကျမသူတို့ကလာဖို့အခွင့်အရေးရရှာကြတာ။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့သူတို့သိကျင်တာတွေမေးကြတယ်ရှောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟာခိတ္တခဏလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရဘောတတအောင်တို့ရောင်းညာမှုတွေပင်မမှုတွေကိုဖြည့်ပြောင်းဖို့အတွက်ခိတ္တခဏလျောင်းဆက်နားနေပြီးတဲ့အခါမှာမနေ့ပိုင်းကျတော့အစောကြီးတစ်ခါထပြီးတတလောကလောကသားတွေရဲ့အချို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးကိုတပ်ညွတ်ဉာဏ်ဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြန့်ကျက်တယ်လို့ဆိုတာအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရတာဖြစ်တော့ရောပိုက်ကွန်ကိုဥပမာပေးထားပြီးတဝိညုတဉာဏ်ကွန်ရဲ့ဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့သူဆိုလို့ရှိပေါ့เนาะအဲ့လိုမနေ့ဆုံးဆုံးမှာတဝိညုတဉာဏ်ကွန်ရဲ့နဲ့ဖြန့်ကျက်ကြည့်တဲ့အခါအစောပြရဲ့ညံတော်ထဲမှာပေါ်လွင်ပြီးတော့လာကြတယ်ပေါ်လွင်တဲ့အခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆာတရားအခြေတည်ရဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲခရီးဝေးဝေးအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကြွရတယ်တရားဟောပေးတယ်အဲ့လိုလောကသားတွေဟာအနှံ့အပြားအလွှာအသီးသီး လူမျိုးအသီးသီးဒေသအသီးသီးမှာရှိနေကြတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဝိတရားဟောပေးတယ်ပေါ့နော်ကုလဇေရုံအကြောင်းမှာမနေ့ပိုင်းဥရိဘဒ္ဒကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တယ်ပစ္ဆဘဒ္ဒနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေဝင်နဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်နေဝင်ဖြိုးပြအချိန်တွေရောက်လာတော့မြို့တွေကလာကြတဲ့ဒကာတော်မတွေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလို့ပြီးတဲ့အခါပြန်သွားကြတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကမြို့ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးမြို့ထဲရွာထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးမြို့နဲ့အတော်အသင်းလေးဝေးတဲ့တောမှာရှိတာဖြစ်လို့ကြောင်းခဏခင်မှာတော့မြို့ထဲမှာဆိုတော့ဒီရလည်းပဲတက္ကရာမွားတွေရောက်ကြတယ်ညစောဘုရားလက်ထက်ကတော့ဘုရားကျောင်းတော်ကမြို့ပြင်မှာဆိုတော့နေဝင်မြို့ထဲပြားထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြို့တကားမပိတ်ခင်အိမ်ပြန်ကြရတယ်။တောင်ဒီမျိုးမှလည်းပဲအချိန်ကြလို့ရှိရင်မျိုးတကားပိတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မျိုးတကားမပိတ်မီအိမ်ပြန်သွားကြ။အားလုံးတကားတော့မရအိမ်ပြန်သွားပြီ။တန်ခါရီကြီးပဲကြိုင်ရတဲ့အချိန်လေး။ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလွန်အသီးသီးအစ္ဆတရားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားကောင်းစီရွေးပြီးတော့ဟောတာ။ဘုန်းကြီးတွေကတော့ဒီလိုကိုယ်နဲ့ရွေးချယ်နိုင်တာမရှိဘူးမရှိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကသင့်တော်ရတရားလေးကိုဟောပေးရတာပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုပိဋကသုံးပုဒ်နဲ့ကစာအုပ်ထဲကကြည့်ပြီးသင့်တော်ရတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေစရိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တရားနဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်ဟောတာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကအချိန်နဲ့အချိန်ခါနဲ့သိမြုံမယ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အရှင်ပြေကောင်းရဲ့လို့မှတ်ပြီးတော့ဟောကြရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မှတ်ပြီးတော့ဟောရဣဇာတရားနဲ့ကြိုက်သွားလို့အရှင်ပြေတာလည်းရှိတယ်မကြိုက်လို့အရှင်မပြေတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ညစောပြားဟောထားတဲ့တရားတွေကလွန်များလို့ဒီတရားတွေကနေထုံထုံပြီးတော့တလုံးတစ်ပါးတော့ပဲသိသိတမိုးရှိတဲ့ဆုံးမတရားတော်လေးဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နေဝင်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာဗမာစကားအတိုင်းပဲနေဝင်ရိုးရီတဆေစီဆိုတာသူတို့လည်းအစားရှာဖို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုခွင်းလန်းလေးတွေရပုံရတယ်။သူတွေမမြင်တဲ့တဘောအုပ်စုတွေရှိသေးတာเนาะညပိုင်းနေဝင်ရိုးရီနေ့မှာဘလူတရေဆိုတာတွေကသူတို့နေအချိန်မှာပုံအောင်တဲ့နေရာနဲ့ထွက်လာပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆာရှာဆားကြရတယ်ချို့နဲ့ဆင်းရဲဘုံမစိုးနဲ့တွေမှာတချို့တားဆင်းရဲဟိုပြိတ္တာမဟုတ်ဘူးဘုံမစိုးဘုံမတေဝလို့ခေါ်ရပေါ့နတ်လို့ဆိုပေမဲ့နတ်ကိုတစ်ခါတလေယက္ခလို့ပဲသုံးတာပဲယက္ခဆိုတာပူဇော်ခြင်းကိုခံရတဲ့လူတွေကသူတို့ကြောက်လို့ပဲဖြစ်စေအကုလိုပဲဖြစ်စေလူတွေပူဇော်ကြဒါကြောင့်ယက္ခလို့ခေါ်တာယက္ခဆိုတာခြုံပြောတာဒါပေမဲ့ဘမောကြီးကယက္ခဆိုရင်ဘလူးလို့အောင်မိကြမဟုတ်ဘူးယက္ခဆိုတာသူတို့အစွမ်းကုန်လေးတွေရှိပြီးတော့လူတွေကကြောက်လို့ပဲဖြစ်စေယုံကြည်လို့ဖြစ်ပဲဖြစ်စေပူဇော်ကြတဲ့ပူဇော်ခံတဲ့နတ်တွေကိုယေရှုပြီးတော့ခေါ်တဲ့သဘောပဲတပင်ကြီးကြီးရှိရင်လည်းယူကစိုးပေါ့တောင်ရှိရင်လည်းတောင်ဆုံးနတ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကိုယုံကြည်ရာနတ်တွေကိုကိုယ်ဝဲကြတယ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဆိုရှိနေတယ်နတ်ကိုယ်ဝဲမှုတွေကပုံများတယ်နော်နတ်ကိုယ်ဝဲမှုတွေပြားတယ်ဩဘုရားဘာသာလွှင့်ကျန်တဲ့ဘာသာတရားတွေကပြောမယ်ဆိုရင်နတ်ကိုယ်ဝဲနတ်ဆိုပါလေခေါ့ပဲအဲကောင်းရင်နတ်နဲ့ပြည်ပြင်းကနတ်ဒါပဲကွာနော်ခေါ့ဆိုတာတွေကိုယ်ဝဲတဲ့လူတွေကကောင်းရင်နတ်အိဘာသာတွေကကောင်းငင်အနတ်ကိုကိုးဝဲတယ်လို့ပြောအောင်။ပြည်ပြင်ကနတ်တွေကိုကိုးဝဲတဲ့လူကတော့အဲ့ဒီလူတွေကြတော့နတ်ကိုးဝဲတယ်လို့ပြောကြပြန်နော်။မာတော့ဘာသာတိုင်းကနတ်ကိုးဝဲတဲ့ဘာသာတွေလွန်များတယ်။ဘုရားဘာသာကြတော့အဲ့ဒီခေါ်ဆိုတာကိုကောင်းငင်ဘုံကခေါ်ဆိုတာဒီခေါ်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘုရားဘာသာကရင်ပယ်ထားတယ် တကွေးရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ညင်းပယ်ထားတယ်။ညင်းပယ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဝါဒကို atheism လို့ခေါ်တာ။ God ကိုမယုံကြည်တဲ့လက်မခံတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုလက်မခံတဲ့ပါပါ။ atheist ဒီခေါ်ဆိုတာကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုရဲနော်။အဲ့တော့ဒီစကားလုံးတစ်ခုကဘုရားဝါဒတွေကိုညင်ညွတ်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုလို့ပြောဘာသာမဲရင်းနဲ့ဘုရားဘာသာတွေပေါ့လေခေါ့ကိုလက်မခံဘူးဒီလိုပဲပြန်ဖះကိုမကိုးွယ်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မပြန်သင့်ဘူးဖះဆိုတာပြန်နော်အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့မသုံးသင့်ဘူးကောင်းကင်ဘုရားခေါ့ကိုမယုံကြည်တဲ့ဘာသာခေါ့ကိုလက်မခံတဲ့ဘာသာခေါ့ကိုမကိုးွယ်တဲ့ဘာသာဒီလိုပဲပြောရမှာဓမ္မရှင်းထုတ်မှုမရှိရမရှိမှာတချို့ကအိသိယစင်းကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြန်လိုက်တော့ဘုရားဝါဒတွေကအလိုလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပါသွားအဲ့ဒီလိုခေါ့ကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကအိသိယစင်းအိသိယစ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါလည်းသတိထားကြအောင်နဲ့တချို့ဒစ္စနရီတွေကအိသိယစ်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့တော့ပြန်အိသိယစင်းကိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဖွင့်ဆိုတဲ့ dictionary ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိကြကြည့်မယ်ဆိုရင် creator ကိုလက်မခံသူလို့ပဲသူတို့ပြန်မှအဓိပ္ပာယ်မှန်ကန်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားဝါဒယုံကြည်တဲ့ကိုယ်ပဲတဲ့တရားကဘုရားမှန်တရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကင်ဘုရားနတ်မဟုတ်ဘူးလူသားတွေကထူခြားတဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပဲတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ပဲတာဘာကြောင့်ကိုယ်ပဲတာရောကိုယ်ပဲတဲ့ဆိုတာသူ့ရဲ့ဆုံးမကိုလက်ခံတာကိုပြောခေါ်လို့အဖဘုရားသခင်မတော်မူပါလို့ဒီလိုတောင်းဆိုပြီးတော့ကိုးွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုးွယ်တဲ့ဆိုတာလေကွဲပြားချမ်းသာတယ်ဒါရီကဘာသာတရားဆိုတဲ့အခါမှာရောထွေးနေတတ်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစီတာစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုရားဝါဒတွေဘုရားကိုးွယ်တယ်ဆိုတာအဆုံးအမကိုလက်ခံပြီးတော့နေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘုရားဘုရားအဆုံးအမတိုင်းချင်းသုံးနေထိုင်မယ်လို့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီပိဋကသုံးပုံမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒီတုတ်တန်လေးမှာယန္တိနေဝင်မိုးချိတ်ချိန်လေးမှာတဲ့မန္တလမာလာလို့ခေါ်တဲ့ခမ္မကျဲရှိတဲ့ယန္တန်ငါးရီအလုံးစုဝေးနိုင်တဲ့ခမ္မကျဲကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကအလဲမှာထိုင်နေမြတ်စွာဘုရားထိုင်ပုံလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်အလဲမှာတိုင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဆောက်အောင်ကြီးမှာအလဲကမန်တိုင်ကြီးရှိတယ်ပပလဲဝန်းရံပြီးတော့အဝိုင်းကြီးဆောက်ထားတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတိုင်ကိုကြောပေးပြီးတော့အရှိဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့ထိုင်တယ်ရှမ်းသံဃာတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုခြံရံပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်နောက်ကျောကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကျောကခြံရံထိုင်တယ်လူပရိသတ်တွေလာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့ကနေပြီးအရှိဘေနိုင်ရန်ကိုနောက်ကျောပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥလှည့်တိုင်းဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားဗဟုမာရှိတယ်အလုံးပရိသတ်တွေကဝိုင်းဝန်းရံပြီးတော့ထိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာဒါဘုရားထိုင်ဖို့ထိုင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေထဲမှာဆိုထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုထိုင်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့လူပရိသတ်တွေပြန်သွားတဲ့အခါမှာယဟန်ပရိသတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနောက်ကျောကနေဝန်းရံပြီးတော့ဘုရားကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေကြတယ်အဲ့လိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေတဲ့အခါမှာအိုးလူတွေပြန်သွားပြီဆိုရင်ယဟန်တွေကတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ရောက်လာရှေးဥသာလူတွေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလက်နေတဲ့နေရာတွေလည်းယဟန်တွေကရောက်လာကြသောတော်ကဘယ်သွားနေကြတော့ဆိုတော့နေ့အခါမှဆိုရင်တောထဲမှာတိရပင်ရင်ဝါရွင့်အောင်သွားပြီးတရားထိုင်နေကြတရားနှလုံးသွင်းကြတယ်ကိုယ်ဆင်းလိုက်သိထားတဲ့တရားတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာဖို့ရောက်လာကြတာရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဝန်းရံပြီးထိုင်တဲ့တန်ခါပရိသတ်နဲ့ဒီအဆောက်အဦရဲ့ပြည့်သွားအဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတွေဆိုတရားအမြဲတမ်းအထုတ်နေကြတာဖြစ်တော့သူတို့အတွက်တရားဟာလေးနှစ်တည်းတရားကိုပဲဟောလို့ရှိတယ် တို့ကြောင့်တရားတော်မတွေလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားလေးတွေဟောရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဟန်းသံဃာတွေကြီးပဲရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနေ့မှာဘာတရားဟောရတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ်တာရတယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နှမခက်ခဲတဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပဲမြင်မှုခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပဲဘယ်မှာတော့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့တော့နီးနီးလေးပဲလို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့တရားမသိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးမြင်မှုခဲနေနီးတိုင်းလည်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုမျက်ခုံးမွေးကိုမှန်နေမကြည့်ပဲအတိုင်းကြည့်မြင်မှမမြင်ရတော့နော်အရေးပဲမြင်လို့ရတာဟုတ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ်တရားနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားကိုခေါ်နေတယ်ဆိုတာဒါယဟန်တန်ဃာတွေမှာခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါပြန်ဟောတဲ့တရားမှာအခက်ဆုံးတရားနှစ်ခုရှိတယ်အားလုံးသိကြနေပြီ။ဘာလို့ဆိုရင်အခက်ဆုံးဆိုတာဘုရားအတွက်ခက်တာမဟုတ်ဘူး။နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်ဖို့ခက်တာ။တစ်ခုကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်။တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်။အဲ့ဒီနှစ်ဌာနဟာအလုံးကိုခက်ခဲတယ်လို့ဆို။ဘုရားဖြစ်စွာတုန်းကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ရှိတယ်အော်ရှင်းပြောရင်နားလည်ကြမလားဆိုနားလည်ဘူးခက်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်စွာဘုရားမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဒီတရားရောပြောရင်လူတွေနားလည်မလားဆိုခက်တယ်ဟုတ်တမန်အားဖြင့်ပရိသတ်သုံးပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းအောင်ပြောဖို့နားလည်ဖို့အလုံးကိုခက်တယ်ဒါလူတိုင်းအများစုကိုချုပ်ပြောတာနော်အများစုကိုချုပ်ပြောတာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုဒီတရားတွေကအလွန်နဲ့တော့ငါဟောလဲပဲသိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဟောလဲငါပင်မယုံပဲရှိမှာပါဆိုလိုတာကပင်မမခံရင်လို့ပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်နားမလဲမှာမဟုတ်နားမလဲတာလေးလုံနေရဲ့ပင်မမှာပဲလို့ဒီလိုတွေးတဲ့အတွေ့လေးအဲ့ဒီတွေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားတရားကိုနာဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့သံဃာတိပြမကြီးကသိပြီးချက်ချင်းလျှောက်တာအမှားမြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာတရားရဲ့လေးနဲ့မှုသူဟောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတွေရဲ့ခံယူနိုင်တဲ့စွာရည်ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားသိမ့်နေတယ်လူတွေကကောင်းကောင်းအယုံနဲ့ပြောတဲ့စိတ်တွေများနေတယ်ငါဟောလဲနားလဲပါမလားဆိုတဲ့အတွေးလေးမှလာပြီးတော့ရှောက်တာတချို့ကတော့စောရကတက်ချင်တယ်ဘာလို့ဒီဖြေတော့ကတရားဟောဖို့ဖြေတာဘာလို့ခုမှတည်းဤတရားမဟောတော့ပါဘူးလို့ဖြေရတယ်လို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးဒါလူသဘာဝကိုနားမလည်လို့စောရကတက်တမိတာခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီလိုပဲစဉ်းစားမှာပဲနော်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားခက်ခဲတဲ့ဟာကိုသူများပြောပြောလို့ဆိုစဉ်းစားမှာပဲဒါလူသဘာဝပဲရသော်ဗျာလည်းလူသားပဲလေအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးပါပြမကြီးရလာပြီးတော့တောင်းမှန်တော့မြတ်စွာဘုရားကတည်တည်ချာချာလေးလာပြီးတော့ခုနကတော့တရားရဲ့သဘောလူတွေရဲ့ general point အနေအထားကိုကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်သို့တော့တချို့အသိပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပြောရင်နားလည်နှောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာအသေးစိတ်လေးလာတဲ့အခါကျတွေ့လာရှားခိုင်နှုံးတော့မများဘူးဒါပေမဲ့နားလည်ပဲပို့ပဝိတ္တိဓမ္မတအညတတော်တရားကိုနားလည်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုတာမနာရရင်သူတို့အတွက်ဆွေးယူသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သိသွားတာသိတဲ့နဲ့ဖြူမကြီးကလည်းတောင်းမှန်လဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့တရားဟောတာပေါ့အဲ့တော့အခုယဟန်တွေကတော့အလွန်လေးနဲ့တရားတစ်ခုဟောနေတာယဟန်တွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြရှင်းပြနေတဲ့အခါမှာယဟန်နေရလဲအတော်ကိုစိတ်ပဝင်စားစွာအာရုံစိုက်ပြီးတော့နာရတယ်ပညာရဆိုတာဒီပညာကိုလေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာရုံစိုက်နိုင်တာဟုတ်တယ်။ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရုံစိုက်နိုင်သိလေးတာလေးနဲ့တာဥပမာမနိုင်ကောင်းနိုင်အောင်နိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုကေဒီဖိစစ်တို့ကမစီတို့ဆိုရူပဗေဒဘာသာယဓာတုဗေဒဘာသာယတွေဟိုအခြေခံမရှိတဲ့ပုံကိုရဒါလေးပြောနေပဲနားလဲမလို့ နော်ခြေခံရှိပြီးတော့သိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်တာခြေခံရှိတယ်သိချင်းဘာသာရပ်တွေ psychology ဆိုရင် psychology ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးနဲ့ထားပြီးတော့နားထောင်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်လို့လိုက်စားနေတဲ့ယဟန်တန်ကတရားအထင်ကတ္တဝါလိုလိုလားလားမနတိကတ္တဝါစိတ်ထဲမှာထားပြီးမှတ်ထားပြီးသဘာစေတသာတမနာဟရိတဝါပဲစိတ်အားကိုစိုက်ပြီးဩဟိတသောတာဓမ္မန္တုဏ္ဍိတိနားကိုစွန့်ထားပြီးတော့သိချာနားထောင်ညာစိတ်ကိုအာယုန်တဘာမရောက်အောင်အဲ့ဒါလို့နားထောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ကားရီဟာဘုရားရဲ့အတ္တမတော်ဟာတခြားလူတခြားဘာသာမှမကြောက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့တရားကိုနားထောင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေဝင်ချိန်လေးမှာဘဝအကျိုးပြီးမကောင်းလို့အလုံးကိုဆင်းရဲနေဘုံမတ်ဒေဝတာလို့ပြောရမယ်သူကအပေကုံသားတော့မဟုတ်ဘူးသူကလူရဲ့လက်ကကျလာတဲ့ဒီအစာရည်စာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့စားရတဲ့ဘဝတဲ့ချီကံများလို့ဘောဟိုအမိုက်ပုံနိုင်ဒီအမိုက်ပုံနိုင်ကြောင်လို့ခွေးလေးခွေးလေးလို့လို့ရှာပြီးတော့စားရတဲ့ဘဝမျိုးအဲ့လည်းမရှိဘူးလို့မအောင်မိနေနဲ့နော်ဘဝအကျိုးပေးမကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအဲ့ဒီလိုရှာဖွေစားတော့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမြေပုပ်ပြီလူလို့လည်းပြောတယ်တခါတလေကြလို့ရှိရင်တော့ယက္ခလို့သုံးတယ်အဲ့တော့သူကနောက်ပိုင်းမှာတရားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါသတ္တမရိနဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပဲပြောပုံမတေဝတာထဲမှာပါအပယ်လေးပုံသားဆိုတရားလို့မရဘူး။ဘာလို့မရတော့ဆိုပရိသေရေကိုကအောက်တန်းကြနေလို့နားမလည်နိုင်ဘူးပဲနိမ့်မှာ။အဲ့တော့ဒီအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ဒီယက္ခိနီဘလူမပဲဆိုတော့သူဟာတားလေးကိုလက်ဆွဲလို့သမီးလေးကိုချီပြီးတော့တားငယ်သမီးတွေနဲ့သူတို့ကလည်းလူသားတွေလိုပဲယုတ်ကဆိုးတွေပါတယ်ကလည်းတားတွေသမီးတွေနဲ့လူတွေလိုပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းချီးတဲ့ဘဝပဲသူတို့ကလည်းကောင်းကင်ဘုံကနှက်ကတော့ဒီလိုမွေးနေတာမဟုတ်ဘူးဘွားကနေကိုထင်ရှားဖြစ်တာဘုံမတေဝတာတွေကြတော့သူကလူလိုပဲမွေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီမွေးဘုံမွေးနည်း၄မျိုးရှိရတယ်မယ်ဘုံမစိုးဖြတ်ကျွန်းနဲ့နှိမ့်ဆိုင်ငရဲရွာတက်တာဥပပတ်ဆိုဘုံမစိုးဖြတ်ဘုံမစိုးနတ်မတပါတခြားနတ်တွေလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့နတ်တွေကဥပပတ်ပဲရှိတယ်ဘုံမစိုးနတ်ကတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေလိုပဲဝေးတယ်သာသမီတွေအဲ့ဒါမွေးကြအဲ့တော့ငယ်ငယ်လေးကနေချီးလာယုတ်ကသိုးကလည်းတူတူပဲယုတ်ကသိုးရဲ့သာသမီတွေရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းချီးတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဒီဘုံမဆုနဲ့အမျိုးသမီးကြီးဟာဘဝကျုပ်ပြီးအကျိုးပြီးမကောင်းလို့နတ်လို့ဆိုမဲ့အလုံးကိုဆင်းရဲတယ်။ဒါနတ်တွေကဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလား။လူတွေလည်းဆင်းရဲတာပဲလေ။လူထဲမှာကျင်းချမ်းသာတဲ့လူရှိသလိုကုန်းကောက်ဆရာမရှိတော့တော်တော်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေရှိတယ်။အလုံးကိုဆင်းရဲတဲ့လူတွေရှိတယ်။နေစရာအိမ်မရှိ။စားစရာမရှိ။အဲ့လောက်ထိအောင်ဆင်းရဲတဲ့လူသားတွေဟာခနေ့ခေတ်မှာရှိနေတာပဲလေရစီရောက်အဲ့လိုပဲဒီဘုံမစိုးနဲ့အမျိုးသမီးကြီးဟာအတော့ကိုဆင်းရဲပြီးတော့အချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘဝလူတွေတိတ်ဆိတ်သွားပြီဆိုရင်လူတွေစားလို့ကြံတဲ့အစာအစာလေးတွေဖိတ်စင်တဲ့ဟာလေးတွေဒါလေးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့သူတို့စားကြစားဖို့စေရွန်ကျောင်းဘဝရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမုံပြောက်ရမီးအောင်လေးထွန်းထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါးတွေစူးဝေးထိုင်နေတယ်အတန်တော့မကြောက်ဘူးအေးစုပြီးဘာလို့နေကြတာလဲသူစိတ်ထဲမှာတော့တရားရဲ့လို့သူအဲ့ဒီချိန်မှာသိပါမို့စုပြီးထိုင်နေလို့ရှင်တော့တခုခုဝေပေးနေတာလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးဝေပေးနေလို့မတော်တဆလွတ်ကြတာဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ကံကောင်းတာပဲဥမာမဲပြားရည်လေးတွေဝေပေးနေတယ်ဆိုပြားရည်တစ်ခလေးကြလာရင်သူ့အတွက်ဒါအချိုးကြရမှာပဲလို့သူမျောလင်းတာကိုပြောတယ် ။အမျိုးသမီးတရားဟောနေတာကိုမကြားရအောင်။ဝေကမကြားတော့ရှုတဲ့

0: သူကအသိဉာဏ်ရှိတော့ရသော်ဘုရားဟောပြောနေတာတွေကိုသူသဘောပေါက်လာအဲ့လိုဘုံမစုံနဲ့အမျိုးသမီးကြီးကတရားဟောအောင်ဆက်ပြီးတော့မတုံမလို့ရက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါလက်ဆွဲလာတဲ့တာကလေးရဲ့ခြိထားတဲ့သမီးလေးရဲ့ဆားတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ရက်တယ်သူတို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးရက်သူတို့အစာရှာဖို့ထွက်လာတာအစာပဲရှာဘာဖြစ်လို့ဒီမှာရက်နေမှာမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတာလေးနဲ့သမီးလေးကလူတွေလိုပေါ်ခြိတိုက်တာပေါ့အမေဘာလို့ရက်နေတာတော့ဆာလာပြီရှာပါရှေ့သွားပါဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဖခင်ရဲ့တရားတော်ကိုအာယုံစိုက်နေတာဖြစ်လို့သူ့သားသမီးတွေကနေပြီးတော့အစာရှာဖို့ပြောနေတဲ့အခါဒီကလေးတွေကိုတိတ်တိတ်နေဖို့ပြောတဲ့စကားရဲ့သူပြောပြတဲ့စကားရဲ့ဟာအမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေတွေအတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာဖြစ်တယ်တရားနော်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့တွေခုချိန်လွယ်လွယ်ရနေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ခွင့်ကောင်းခါကောင်းနဲ့ကြုံနေလို့လွယ်လွယ်နာခွင့်ရနေတယ်လွယ်လွယ်လေးလာခွင့်ရနေတယ်အဲသူတို့မှာဒီဘုံမစုံနဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုသူ့နာမည်တော့မပါဘူးသူ့ရဲ့သားကပုဏ္ဏပတုလို့ခေါ်တယ်သမီးကဥတ္တရိကာလို့ခေါ်တယ်သူ့သားလေးရဲ့နာမည်ကိုနဲ့သူ့ကိုပုဏ္ဏပတုအမေလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်ပုဏ္ဏပတုမာတာလို့အဲ့တော့သားနဲ့သမီးကနေပြီးတော့ပူညာပူညာလုံးတဲ့အခါမှာသူ့ဘာပြောတော့ဆိုသူ့ပြောဖို့နေရတုံနီဥတ္တရိကေဟောဟိသမီးလေးကိုအရင်ချက်ဥတ္တရိကာတိတ်တိတ်နေစမ်းတုံနီဟောဟိပုဏ္ဏပတုငါသားပုဏ္ဏပတုမင်းတိတ်တိတ်လေးနေစမ်းယောဝဟံဗုဒ္ဓတိထသဓမ္မသတ္တမိတထုနောငါမြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့တရားကိုအာယုဆိုင်ပြီးနားနေတာဒါကြောင့်မင်းတို့ငြင်းငြင်းနေတာအတမပေးနဲ့တိတ်တိတ်လေးနေကြဆိုပြီးတော့သူပြောတာဒီနေ့ကအမတမမှတ်သားကြကောင်းနိဗ္ဗာန်ဘဂဝါအာဟတပ္ပခန္ဓပမောစနလောကမှာယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ထုံးဖွဲ့ထုံးဖွဲ့ထားတတ်တဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာအထုံးဖွဲ့တွေကိုဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရသော်ဗျာဟောနေတာနိဗ္ဗာန်နံဘဂဝါအာဟသဗ္ဗခန္ဓပမောရခန္ဓဆိုတာထုံးဖွဲ့ထားတာထုံးထားတဲ့ဆိုတာဖြည့်ဖို့ခက်တယ်ချီထားရတယ်မဟုတ်ဘူးသူကထုံးထုံးဖွဲ့ထားရဲဆိုအချီနှောင်တဲ့အပြင်မှာထပ်ပြီးတော့အကြိမ်ကြိမ်ထက်ထက်ရစ်ပတ်ထားတာအဲ့တော့အဘိဓါဆိုတဲ့လောဘဟာအာယုန်နဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုထုံးဖွဲ့ထားတယ်ဗျာပါရဆိုတဲ့ကန္တာဟာလည်းပဲထုံးဖွဲ့ထားတယ်နောက်ပြီးတော့မှားရွေးတဲ့အမြင်တစ်ခုကလည်းလူတွေရဲ့စိတ်ကယုံထွက်လို့မရအောင်ထုံးဖွဲ့ထားရတယ်အဲ့တော့လူတွေဟာဟိုကိုအမြင်ကနေပြီးတော့လည်းယုံမထွက်နိုင်ကြဘူးကိုယုံကြည်တဲ့ကိုအမြင်ကိုပဲဟုတ်တယ်ထင်ပြီးတော့ထုံးဖွဲ့ထားတာခံနေရတယ်လောဘရဲ့ထုံးဖွဲ့မှုခံရတယ်ဒေါသရဲ့ထုံးဖွဲ့မှုခံရတယ်အဲ့လိုရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဒီအာယုန်နဲ့ချီနှောင်ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့ဟာတွေကိုဖြေဖို့ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့မှဖြေလို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတရားကိုဟောနေတာမင်းတို့တိတ်တိတ်နေသံအတိဝေလာစမေဟောတိအတ္တမေဓမ္မေပြိယယနာငါဒီတရားကိုမျက်မျက်လုံးလုံးလိုချင်နေတာကြာလာပြီအခွင့်မသာခဲ့ဘူးအချိန်ကြီးအများကြီးကုန်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့လူတဘာဝသရဝရရဲ့တဘာဝကိုသူပြောတယ်ပြီးရောလောကေတကောပုတ်တော်လောကမှာကိုသာသမီးဆိုတာချစ်တာပဲတဲ့အသမီးတွေမချစ်လို့မဟုတ်သာသမီးကိုချစ်တယ်ပြီးရောလောကေတကောပတိကိုအိမ်တော်မဲ့ကိုလည်းကိုချစ်တာပဲတတော်ပြရတရာမရှံအတ္တဓမ္မတမေခဏ အခုဟောနေတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုငါပို့ပြီးတော့သာသမီအချက်အိမ်တော်ပဲအချက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီတရားကိုငါပို့ချက်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီတရားမသိလို့ဒုက္ခရောက်နေတာ။အဲ့တော့တမဟာဖြင့်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကိုအချက်တဲ့အချက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ဒုက္ခတွေကုန်လွတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာချက်ချက်မှာပဲလေ။တမိုးထားချက်မှာပဲ။ဖြစ်တယ်ဆိုတာတမိုးထားတာကိုပြောတာเนาะမြန်လို့တယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့တော့လောကမှာကိုသားသမီးကိုချစ်တာပဲကိုအိမ်တော်ပဲကိုချစ်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ငါပို့ချစ်ရမှာလားဒီတရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီး तू အကြောင်းပြတာလေးอ่ะအမှန်တန်ကောင်းတယ်ဒါလေးอ่ะဟိုဒီစကလုံးလေးတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရဆင်ញင်သုံးသပ်လို့ရအေးသာသမီမိဘဆိုချစ်ကြတာပဲဒါပဲလို့ပို့ချရမယ်ဟာကတော့တရားပဲဘာဖြစ်လို့တော့အကြောင်းပြတာနာဟိပုတ်တော်ပฏิဝါပိပိယောဒုက္ခပမောစေကိုချစ်တဲ့သာသမီကကိုအခုလို့တန်မြတ်ဒုက္ခကမလွတ်စေနိုင်ဘူးကိုချစ်တဲ့အိမ်တော်ဘက်ကလည်းပဲအခုလို့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဟာယထာတ္တမသဝနံဒုက္ခမောစေတိပန္နိနာသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူမှတ်သားပြီးလိုင်းနာကျင့်သုံးလို့ရရှိလာတဲ့အသိဉာဏ်ကသာလင်ဆဲဒုက္ခလွတ်စေနိုင်တယ်ဒါတော့မှန်ပဲနော်တရားရဲ့တန်ဖိုးဟာတန်ဖိုးခြင်းနှံစားလိုက်လို့ရှင်ဘယ်တော့မှကောချတော့လူကလုံးမပေးနိုင်တာတရားမှာလုံးပေးနိုင်တာဒီဆင်းရဲဒုက္ခလို့လူတွေလုံးပေးတယ်ကြည့်လေလူတယောက် ICU ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ဝေကြေတနာတွေချမ်းသာပါတယ်အများကြီးမိသားစုတွေကလည်းတတ်နိုင်ကြဆွေမျိုးတွေကလည်းများကြည်ယုံမှတပါပါတတ်နိုင်ပါမတတ်နိုင်နော်ပါမတတ်နိုင်ဘူးတတ်နိုင်တာဘယ်သူတော့ဆိုရင်ကျန်ကျင်နေဆရာဝန်ကြီးတွေပေးတဲ့စေဝါကုသမှုပဲဒါပဲတန်းတယ်တေဝေရလွတ်အောင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတန်တရားဝဆင်းကလွတ်ဖို့ဆိုတာတားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးမိဘလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်သူကတတ်နိုင်တာတော့ဆိုဒီတရားကတတ်နိုင်ဒီလိုဆိုလို့လေတရားတတ်နိုင်တရားသိပြီဆိုရင်ဒီဒုက္ခမျိုးမရဘူးတရားမသိလို့ဒီမမရွေးနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကြမ္မာရဲ့အကျိုးပေးမကောင်းလို့ဒုက္ခရောက်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေကအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်လေးတွေကိုမှတ်သားဖို့လိုတယ်နာဟိပုဒ္ဒပฏิဝါပိဒါကပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရောကိုချဲ့ရတဲ့လူဟာဒုက္ခပမောစေကိုချရတဲ့လူကကိုယ့်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်စေမှာမဟုတ်ဘူးယထာတ္တမသဝနံဒုက္ခမောစေတိဒုက္ခမောစေတိပါဏတရားနာခြင်းကဆင်းရဲဒုက္ခကတရားတွေကိုလွမြောက်စေသလိုသူတို့ကလွမြောက်စေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မကလွမြောက်စေနိုင်မှာဖြစ်တယ်တရားရဲ့တန်ဖိုးသူသိလားသိလားသိပြီးတော့လောကီဒုက္ခပရိတ္တသမေသရမရဏတန်ယုတိဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်လောကကြီးဟာဒုက္ခပရိတ္တဆဲဒုက္ခရဲ့နှိစ္စမှုကိုခံနေရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကဒုက္ခလေးရောက်တုံးမဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့អော်ကြတာပြီးတော့သိပြီးအပြုံးမပြတ်ဘူးအမှတ်မရှိတဲ့လူတွေပေါ့တကယ်ရတော့ဒုက္ခပရိဒအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်နေတာဒုက္ခဆိုတာရောက်နေတာပဲအဲအခုဆိုရင်ဒုက္ခအကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေကြကောင်းကောင်းသိတော့လေဘာနဲ့ဖြေတော့ဆိုရင်မျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြပြန်ရောတော့ကြာကောင်းမယ်နှစ်ပြန်ကောင်းမယ်နောက်ဆုံးကျတော့မဖြေနိုင်တဲ့လူကြတော့ဘာလို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါကြီးကာယယောဂါကြီးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုလှလှတွေ့နေကြအကုန်လုံးအဲ့ဒါနော်ဒုက္ခပရိတ္တမိန်လောကဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးဒုက္ခရဲ့လွန်မှုမှုခံနေရတဲ့လောကကြီးမှာတဲ့ပြီးတော့ဆရာမရဏတန်ယုတီဟိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်တရားခြင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးမသေးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးအိုမဲသေးမယ်အိုမင်းလာမယ်သေးမယ်အဲ့ဒီအိုချင်းနာချင်းကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့လူတယောက်မှမရှိတာအရှင်တွဲထွက်တယ်ဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးသေဆုံးချင်းနဲ့သွားကြမှာပဲအလုံးမဟုတ်တဲ့လူရှိပါတယ်မော်တော်ဆိုင်ကစီးပြီးတော့စောစောသေးသွားရင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြမှာပေါ့နော်ဒါပဲတည်ခြင်းတရားအလုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တည်ခြင်းတရားကနေလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာရှိကုန်မရှိတာရှိနိုင်မို့ဒါမို့သရမရဏမောက္ခယယန္တမအဘိတံဗုဒ္ဓံတန်ဇာရဲမှာဖြစ်လာလို့ရှိရင်မသေးသေးဘူးဆိုရင်အိုရမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးကျတော့သေမယ်ဦးခြင်းတည်ခြင်းဆိုတာကျင်းနေပဲနောက်ဆုံးသိခြင်းကကျင်းနေပဲအဲ့ဒီကျင်းနေလာမဲ့သိခြင်းတရားကလွတ်မြောက်စေနိုင်တာကတော့ဟောဒီတရားကိုသိမှပဲဖြစ်တယ်သစ္စာပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှသိခြင်းကလွတ်မယ်ဒါသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေသူကရင်းချက်တယ်နော်သူမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုအခုပြောပြအဲ့ဒါရောက်မလို့တန္တမံသောတုမိစ္ဆာမိတုံနီဟောဟိပုဏ္ဏပတုငါသာပုဏ္ဏပတုမင်းတိတ်တိတ်နေသာငါဒီတရားကိုနားနေတာငါအတွက်သိအရေးကြီးတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကဘုန်းကြီးတို့ကောင်းထဲမှာစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေပဲကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမဖို့သိတဲ့အချက်တွေလောကကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးဟာဒါပဲစီဝါရေးလဲတလောက်ကြီးအရေးမကြီးဘူးနောက်ဆုံးမှာအရေးကြီးဆုံးဟာတရားသိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘာလို့လို့ဆိုစီဝါဘလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံဒုက္ခလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအလောကိုင်းနေဘလောက်ကောင်းကောင်းတန်တရားဝဆင်းရလွတ်မှာမဟုတ်ရေရှည်တွေးကြည့်ပေါ့ရေရှည်တွေးကြည့်တန်တရားဝဆင်းရလွတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်အဖန်တလဲလဲအိုရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖန်တလဲလဲလာရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖန်တလဲလဲသိရမယ်တန်တရားတွေကဝိဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်နေဆိုရင်ဒီတရားမှတပါအခြားမရှိမှတပါအခြားမရှိဒါအဲ့ကျရင်တော့တမောကတက်လာညနေမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကရွေးချယ်လိုက်တာတန်တမန်သောတုမိစ္ဆာမိအဲ့ဒီတရားကိုငါနားထောင်နေတယ်နားထောင်နေဆိုတော့သင်ယူနေတာတိတရားကိုသိချင်တယ်သိဖို့အတွက်သင်ယူနေတာဒါမို့သောတုဆိုတာနားထောင်တယ်လို့ဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါနားယူတယ်ဆိုတော့သင်ယူတာပဲမှတ်သားတယ်သင်ယူတယ်ပြီးတော့ကျင့်သောတုမိစ္ဆာမိတုံနီဟောဟိပုဏ္ဏပတုကာသပုဏ္ဏပတုတိတ်တိတ်နေစမ်းအောင်လို့အဲ့ဒါလို့သာသမီတွေကိုနားလည်အောင်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကလည်းလိမ်မာတယ်လို့ပြောအမနာပြဟရိတာမိအမဆိုတဲ့ကလုံးကတပတ်လေးစကလုံးပဲဗမာကျတော့အမေပေါ့ကလေးဝါရနဲ့ပြည့်မေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီစကလုံးတွေကဘာသာလေးမှာတော်တော်တူတယ်ဘုန်းကြီးတို့သိဟိုနေတော့ကကျောင်းသားကအိမ်နေမှာလူကလေးတွေကနေပြီးတော့သူတို့အမေခေါ်တာအမေအမေနဲ့ခေါ်နေတာပဲမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုတာတာအဲ့လိုခေါ်တယ်ပါဠိတိုင်ပဲသူတို့အတန်ကြီးကြားနေရတာပေါ့နော်အမေဆိုတဲ့အတန်ကြီးကြားနေဗမာစကားလည်းအမေပဲနေဒါအတန်ဆိုပြောင်းလာတာပေါ့နည်းနည်းခုလဲအမနာပြခရိတ္တမိအမေစကားမပြောတော့ပါဘူးတုံနီဘုဒ္ဓယမဟုတ်တလားဒါ ဥဒ္ဒရာယောတိတ်တိတ်ကလေးနေပါမယ်ဓမ္မမေဝနိဒာမေတရားဟောတာအာယုဆိုင်တာပါတဲ့တတမသောနံဒုက္ခတရားနာခြင်းဟာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါလေတရားနာမှချမ်းသာဒုက္ခရမှာဖြစ်တယ်တတမသအနိညာယအာမဒုက္ခံဆိုရမသိသူတော်ကောင်းတရားကိုမသိလို့မိသားစုဟာအခုလို့ဆင်းရဲဘဝမျိုးနဲ့ကျုံနေရတယ်ကလေးတွေကပြန်ပြောတဲ့စကားဒါကလေးတွေကပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါဧသတေဝမနုဿနံသံမောဂနံပပင်ကရောဘုဒ္ဓောအန္တိမတာရိတော်ဓမ္မတိသေတိဆက်ခုမှာတဲ့တတော်ရီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးဝေးနေကြအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးဝေးနေတဲ့လူတွေနတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအလင်းအောင်ပေးတယ်တရားဟောပြီးတော့အလင်းအောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်တွေးဝေးနေတဲ့သတ္တဝါတွေကိုအလင်းအောင်ပေးပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာမင်္ဂနဲ့အမြင်မျက်စိရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားဟောနေတာမှန်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံစုံနဲ့ရခိုင်နေမျိုးသမီးကြီးဟာအာယုဆိုင်နိုင်ရနေပြီးတော့သူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတရားဟာရောက်သွားအသိဉာဏ်ရသွားတော့တရားဝဲပြီးတဲ့အခါမှာသူကတောတပံဖြစ်သွားတယ်သူမိဘစကားနားထောင်ပြီးတော့အမေလိုပဲအာယုဆိုင်ပြီးတော့နားလိုက်တဲ့သူ့သားလေးကလည်းတောတပံဖြစ်သွားတယ်သမီးလေးကတော့ရင်ခွင်ပိုက်အရွယ်လေးဆိုငယ်လွားကြည့်တော့သူကမသိချာဘူးပြိပြီးတော့နားမလဲချာသေးဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့တောတပံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဓမ္မအသိဉာဏ်ရသွားလိုက်တယ်ရသွားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘဝပြောင်းလဲသွားတဲကုတ်ထဲမှာနေစရာလုံလုံချုံချုံမရှိစားစရာမရှိတိန့်တီကြီးပေါက်လိုက်သလိုတန်းတီကြီးပေါက်လိုက်သလိုသူတို့ကနေစရာအိမ်နဲ့ရသွားတယ်ဆိုတာမျိုးလို့တရားဓမ္မအသိဉာဏ်လည်းရရောတရားရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အဲ့ဒီဆင်းရဲမွဲတေလာတဲ့စတုမာတဲ့ဘုံမစုံနတ်အမျိုးသမီးကြီးဟာအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့ဒုက္ခနာကောအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်ညစ်ပေနေတာတွေကအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဒါလူကပတ်စံချမ်းသာလို့ရှိရင်လည်းလို့ဖြစ်တယ်နော်ဝိကြေဒနာမချမ်းသာခင်တော့လူဟာလူယုံမပေါ်အဲ့ဒါလေးဝင်ချမ်းသာလာရင်ကြည်ပြောရှိရဖြစ်လားအဲ့မျိုးလိုပဲတရားအသိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတသွေးတမွေးဖြစ်လာစိတ်ချမ်းသာလာတာကိုစိတ်ချမ်းသာလာတဲ့အခါကျတသွေးတမွေးဖြစ်လာဒါတကယ်ပဲဖြစ်တယ်နော်တကယ်ပဲဖြစ်တယ်သူကတရားအသိရင်ထဲမှာရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တသွေးတမွေးဖြစ်သွားပြီးတော့ရုပ်အဆင်းကတင်းတော့တင်းနေတယ်ပြောင်းလဲလာတယ်လူတယောက်ဟာကျမ်းမာရေးကောင်းလာလို့ရှင်လေတင်းတော့တင်းနေဖြစ်လာသလိုပဲဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာနော်နှလုံးသားရဲ့ချိန်မြင့်အေးမြမှုကြောင့်သူကဖြစ်လာတယ်သူတို့မှာတတဝံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခွင့်လန်းနေလဲကောင်းသွားတယ်တရားရဲ့အချိုးချေစုဒါမှမဟုတ်တရားပွဲမှာအမျက်ဆွာရတာသူအမျက်ရလိုက်တယ်တာဝတိမြို့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကာဏကုရီနိနာမှာပိုင်သူမဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာသူနေခွင့်ရသွားတရားသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဟိုသိုးသွမ်းတာတွေကြတော့မဝင်ရအောင်တားတယ်သူကသိုးသွမ်းတဲ့ထက်မပါဘူးရှင်ကြီးတဲ့ထက်ပါတော့သူနေရပေးခံတော့ဒီစေတော်ကျောင်းထဲမှာသူကတိပိတပင်မှာဖရာတရားအမြဲတမ်းကြားနာနေရတဲ့တိပိကြီးတပင်မှာသူတို့ပိသားစုနေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကသားသမီးတွေကိုခြေစုတင်လို့သာရုခောပဏိတောနာမပုတ်တော်စွာတော်ဥရိတယောငါရင်ွယ်နေကအမွေးထားတဲ့သာသမီလေးတွေဟာလိမ္မာကြလို့ကောင်းပါပြီရဲ့ပုတ်တော်မိဘုရားတိထသဓမ္မသုတ်တံပြရယတိငါသားလေးကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုမြတ်နိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါသားလေးချမ်းသာပါစေပုဏ္ဏပတုတိဒုက္ခိဟောဟိ စ္ဆဟံမိသမုဂ္ဂတာငါသမီးလေးပုဏ္ဏဘသူလဲချမ်းသာပါစေသူလိမ့်လိမ့်ပါမနေလို့ငါတရားဖြောင်းဖြောင်းတာလဲရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ငါဟာဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်သွားတဲ့နေ့ပဲဒိဋ္ဌာနိအရိယသစ္စာနိဥတ္တရာပိသူဏတုမေငါဟာအမှန်တရားကိုဒီကနေ့တွေ့သွားပြီသစ္စာတရားကိုငါသိပြီတရားနာလိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာတရားတွေကိုငါသိရပြီဒါကြောင့်မို့ဥတ္တရာသမီးလေးဥတ္တရာလဲဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်မသားပါဆိုပြီးသူတို့မိသားစုကချမ်းသာတဲ့ဘဝပြောင်းလဲပြီးတော့သွားကြတယ်ဒါကရက်ခတ်ပန်ရွှတ်မှလာတဲ့ကာထာပဏ္ဏနဲ့ပြောထားတယ်ပါဠိစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆက်လန်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲအဲ့ဇလန်းလေးထဲမှာမှတ်သားစရာကတော့တရားဝဲထဲမှာအမြတ်ရသွားအသိဉာဏ်ရသွားပြီးတော့ဒီဆဲဒုက္ခကထိုက်တဲ့တော့လွတ်မြောက်သွားတယ်အကြောင်းလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်္ဂနဲ့အမြင်တွေရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာလောကမှာတရားမှဓမ္မဖေရာကမှတန်မြာတွေကဒုက္ခတွေလွတ်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးထိုတည်းတရားဓမ္မကျင့်ရမှာတပါအခြားမရှိလို့ယင်းနေနှလုံးထဲမှာမှတ်သားပြီးအခွင့်သာတဲ့အချိန်လေးမှာတရားဓမ္မကိုပြန်ပြန်နှလုံးသွင်းနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီအသိဉာဏ်ပွားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းသာဓုသာဓုသာဓုကဲတနာရီလတရားဒေသနာများနာယုံမှတ်သားကြရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုဩဇာတကြီး1380ခုတည်င်းကျော်လာပြီးတော့3ရက်2018ခုနှစ်ဇေလပိုင်း29ရက်စနေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရောင်တိုင်းဒေသကြီးလေကူမြို့နယ်ရှမန်တင်ကြီးရွာတစ္ဆာရှိပြီးကျောင်းတိုက်ပင်မှာဆင်းခြင်းပါရတဲ့နဝမအချိန်မြောက်ခொနရတတရားစခန်းပွဲမှာတရားဘာဝနာများကျူစာအထောက်အကူရရှိလာကြတဲ့အလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းတော်ဟောင်းတို့ကိုအရှင်တို့ဒီနေ့ညဘာတရားများဟောပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပဒပါဠိတော်နိရိယဝမလာရှိတဲ့ကာထာတော်တစ်ပုဒ်ရဲ့အဂုတ္တောပါဠိတော်တတကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့နဂရောပမသုတ်တံဆိုတာရေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်แท้ကိုပူလောင်စေတဲ့ဆင်းရဲစေတဲ့ရာဂဒေါသမောဟစားရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေမဝင်ဖို့လုံခြုံအောင်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒီဒေသနာတော်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကနေ့ညဓမ္မပေါင်းတော်ဟောင်းတို့ကြိုးစားအထုတ်နေကြတဲ့တတိပဒံဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးစရာလေးလည်းဖြစ်အောင်ဦးဇင်းတို့ပြောသွားပါမယ်အခါတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတော့ယဟန်တော်တစုတဲ့ဝါလာကျွတ်တဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုပူမြော်ဖို့ရောက်လာကြတယ်။အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပဋိသင်္ဍာရစကားအနေနဲ့ခြေသားတို့ချမ်းချမ်းသာသာဝါတွင်သုံးလကလပ်ပလုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ကြရရဲ့လားလို့အဲ့လိုမေးတယ်။မေးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကနေစွန်နေသားကသူကမြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့အနီးမှာသူတို့ကသတင်းသုံးခဲ့ကြတာ။ဣစံတည်းအရာနေသားမျိုးလေးတမျိုးလို့ဆိုရပါဆို။နေသားမျိုးကိုဆိုတော့တဘုံနေပါလေးလဲရှိနိုင်တယ်။တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအဆက်ကြားမှာနေရတဲ့အနေထားကအန္တရာယ်အလွန်များတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါအဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေအဲ့ဒီမျိုးလေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မဆိုကြတော့အစပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒကာမတွေကလည်းဒီလိုစိုက်တဲ့ချမ်းချမ်းသာသာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါတွင်အလေပိုင်းလောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နေတဲ့နေရာဒေသလေးကမငြိမ်းချမ်းဖြစ်လာတယ်။ အဲ့ဒီမှာတဘုံတွေကအဲ့ဒီမြို့လေးကိုတက်ပြီးတော့သိမ်းကြတာ။သိမ်းပြီးတော့မြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကိုသုံးပန်းနေနဲ့ဖမ်းသွားကြတာ။အဲ့ဒီတွေကသူတို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းပါသွားကြတာ။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကသူတို့ကသူတို့ကိုချမ်းသာအောင်မနေနေနေရတာဆိုတော့ဒီယဟန်တွေကိုအစဉ်ပြေအောင်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့၊ကူညီနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့။အဲ့တော့ဝါတွင်ကာလအလဲလောက်တွေကစပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေရာထိုင်ရတာဘလို့မှအစဉ်မပြေတော့ဘူး။ဝါသာကျွတ်သွားတယ်အစင်မပြေဘူးစာရည်တော်ရည်နေရည်ထန်ရည်အလုံးအစသရာရာဘာမှအစင်မပြေဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့တင်းတို့အစင်ပြေခဲ့ကြရရဲ့လားဝါတွင်မှာချင်းချင်းတာတာတရင်တုံးခဲ့ကြရရဲ့လားလို့မေးတော့အဲ့ဒီယဟန်တို့တွေကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်တယ်အစပိုင်းတော့အစင်ပြေတယ်ဗျာနောက်ပိုင်းတော့တိတ်ပြီးတော့အစင်မပြေဘူးအဲ့လိုရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘဝတန်တရားမှာကျင်လည်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာအစဉ်ပြေတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတယ်ဆိုတဲ့ကာလအလွန်နေတယ်တဲ့ဒါလေးကိုလည်းဦးဇင်ကအမှတ်မတင်ဖတ်ရတော့စိတ်ထဲမှာတွေးမိတယ်လူဘဝမှာအစသရရာစိတ်တိုင်းကြာပြီးတော့အစဉ်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့နေရတဲ့အချိန်ကာလဆိုတာရေဘူရာအဖြစ်လူအများစုကိုဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နေပါလေတော်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားလုံးလေးအတိအကျတော့ယဟန်တို့တဲ့လောကမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလေးကရခဲတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားတွေအဆင်ပြေတာမပြေတာကိုသိပြီးတော့ဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီပိဿံတည်းအရမှာတည်ထားတဲ့နေသားမျိုးလေးကိုစောင့်ရှောက်ကြတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေဟာသူတို့ရဲ့မျိုးလေးကိုနော်လုံခြုံအောင်ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကြသလိုတင်တော့ဟာအရေးကြီးတာကကိုယ်စိတ်သေးကိုလောဘဒေါသမောဟဝင်မလာအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သာလေအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့ပြောရလို့ရှိရင်စကားနောက်ကိုတရားပါအောင်မြတ်စွာဘုရားကြိုးပမ်းအထောက်တော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဂါထာလေးတခုဟောတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကတော့မှတ်သားစေရနဂရံယထာပိစ္ဆန္တံဂௌတံတန္တရပါဟိတံဧဝံဂောပိထအတ္တနာခနောမဥပိစကခနာတိတာဟိသောဇန္တိနိရိယံမိတပ္ပိတာအိဗေကပါပြောလဲဆိုတော့ပစ္စန္တံပစ္စန္တတိအယမနဂရံတည်ထားတဲ့နေသားမျိုးလေးကိုတန္တရပါဟိတံအတွင်ရောအပြင်ရောဂௌတံယထာလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်တကဲ့သို့ဧဝံဤအတုအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဂောပေထာလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်ရမည်တဲ့နေသားမျိုးဆိုတာအန္တရာယ်ရန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြို့ကိုပိုင်တဲ့အစိုးရမင်းများကဒီမြို့ကိုအစီအမံအလွန်ကောင်းမွန်စွာစီမံပြီးတော့လုံလုံချုံချုံရှိအောင်သူ့ကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ကာဝယ်ဆောင်ရှက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားနေချားမြို့လေးကိုအတွင်ရောအပြင်ရောလုံချုံအောင်ကာဝယ်ဆောင်ရှက်တလို့မျိုးကိုကိုကိုလုံချုံအောင်ကာဝယ်ဆောင်ရှက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုကိုကိုဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အဓိကစိတ်ကိုပြောတာဧဝံဂောပိတာအတ္တနာကိုကိုကိုလုံခြုံအောင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ကိုကိုကိုဆိုတာအဓိကဘာကိုပြောတာတော့စိတ်ကိုပြောတာနော်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်းရဲအောင်ပူလောင်အောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဉာဏ်သူဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အလိုဆန္ဒရဲ့မကျေနပ်မှုရဲ့အမှန်မသိမှုရဲ့လို့ဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟကောင်းဆောင်တဲ့ကိလေသာတရားပေါ့နော်ဘယ်ကနေသူတို့ဟာဝင်ပေါက်ရတယ်လဲလို့မေးရင်မျက်စိကနေဝင်ပေါက်ရတယ်။နားကနေဝင်ပေါက်ရတယ်။နာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဒေါလာ6ပါးတခါ6ပေါက်ပေါ့နော်။မြင်ကနေတစ်ဆင့်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့အရာကြီးကျုံရတာမရှိဘူးလား။အလောဘဒေါသမောဟဖြစ်သွားတာကိုပြောတာပါပဲ။ကြားရတာကနေတစ်ဆင့်ပင်ပန်းသွားတာဆင်းရဲသွားတာမရှိဘူးလား။ရှိရဲ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာစိတ်ကိုပူလောင်အောင်ပင်မအောင်နှိမ့်ဆက်တဲ့ညာကဒေါသမောဟတရားမှမဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်တာကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြင်မကအခြေအနေတွေဟာဘဝတန်တရားနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအရေးလဲသိပြီးတော့မပါလာဘူးပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအရေးပါတာကဘာလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲစေတဲ့ပူလောင်စေတဲ့အကျိုးမဲ့စေတဲ့မကောင်းတဲ့ဓာတ်သဘာဝတွေဝင်ရောက်မလာဖို့တားဆီးကာကွယ်ဖို့တန်းနေဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒါကဒီအသိဉာဏ်လေးဒီမှန်ကန်တဲ့အသိလေးရဖို့ဆိုတာက ဥစဉ်တွေးကြည့်တယ်ကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့တော့ဘလို့မှမရနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်အခုကျွတ်တော့ဒီစကားလေးတွေကိုလွယ်လွယ်လေးပြောနိုင်တယ်ပိတ္တတော့ကလည်းလွယ်လွယ်လေးနားထောင်ပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးသဘောပေါက်နိုင်တယ်ဆိုတာအဓိကကဘုစုကြည့်သူလေအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲနော်ဘုရားရဲ့ကြည်စုပဲနော်တကယ်တမ်းကဘုရားကအဓိကပဲဟုတ်လားကောင်းတာတွေအကုန်လုံးရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဘုရားလို့ပဲဥစဉ်ကတော့ပြောလိုက်ခြင်းဟုတ်လားဘုရားပြောခဲ့လို့မမကန်ကဥစဉ်တို့သိရအဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးရတယ်။ဘဝမှာချမ်းသာအောင်အတိပဲရှိအောင်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေတဲ့ထိုင်တဲ့တွေးတဲ့ကြံတတ်တာဆိုတာမွေးရပါအတတ်ပညာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်မို့လား။တစ်ဆင့်ဆင့်အဆင့်ဆင့်ကိုယ်စီကိုကိုနားရေကနေတစ်ဆင့်ဒီအသည့်ဒီအမြင်တွေရောက်လာတာအခြေခံကဘယ်ကစလာ။ဘုရားကနေစ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ပြောတာလေးကခုဦးဇင်းပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်။ဧဝံဂောပိတာအတ္တနာခနောမှာဥပိ္ပစကကိုကိုကိုပဲကိုစိတ်ကိုပဲကာကွယ်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်။ခနောမှာဥပိ္ပစကဟောတင်တို့အတွက်ခနောအခွင့်အရေးဆိုတာမာဥပိ္ပစကဆုံးရှုံးမသွားပါစေနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့မသွားပါစေနဲ့တဲ့။အခွင့်အရေးလို့တုံးတယ်နော်ခဏဆိုတဲ့စကားလေးကအခွင့်အရေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရ။ခုတည်းကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတခုမဟုတ်ဘူးလူမှာမှအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုအခွင့်အရေးကပိုကြီးသွားတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်တည်းမကဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့အစုံမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ခွင့်ကြုံခွင့်ရတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ရဲ့အနေထားကြတော့ဒီအခွင့်အရေးကအထွတ်ထိပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားညင်ညွန်းတာနော်အခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့မသွားပါစေနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခနာတိတာဟိသောစံတိနိရိယံမိတမပိတာဒီအလွန်ကောင်းတဲ့အသုံးချလို့ရှင်အလွန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလာတကယ်လို့အသုံးချလိုက်ခြင်းနဲ့ပြီးပြီးပြောင်းပြောင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိရိယံမိတမပိတာငရဲကိုရောက်သွားတတ်တယ်တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါဟုတ်လားအဲ့လိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခနာတိတာဟိသောစံတိဒါခဏဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချခဲ့လို့ပူရတဲ့လောင်ရတဲ့သဘောကိုကြုံရတာတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးစေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတစ်ချိန်မှာအလွန်ပူပူလောင်လောင်ဆင်းဆင်းရဲဖြစ်တတ်တယ်တစ်ချိန်ဆိုတာပဲတစ်ချိန်လေအလွန်ဆုံးပြောလိုက်တယ်ငရဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့ဒါကနောက်ဘဝရောက်သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အလွန်ရှိလျက်တဲ့တန်တရားမှာတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ညံ့တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းမိပြီးတော့ယုံညံ့တဲ့စိတ်ကူးတွေယုံညံ့တဲ့အပြောတွေယုံညံ့တဲ့အတွေးတွေကိုတွေးမိပြောမိလုံးမိပြီးတော့ရောက်သွားကြရအကြောင်းရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရင်ညွှန်းတာနော်ဒါကြောင့်ဒီကဒါလေးကစကားနောက်တရားပါလို့ဆိုနိုင်တယ်မြို့ကိုတပုံတွေကလာပြီးတော့တိမ့်ပိုင်းလို့စနေရနေကြရတယ်လို့ရှောက်ထားတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အေးအဲ့ဒီမြို့ကိုလုံကျော်စောင့်ရှောက်တဲ့မျိုးစောင့်ရှောက်တဲ့လူမျိုးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်သာနဲ့လုံခြုံအောင်အဓိကလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမလုပ်လိုက်နိုင်ဘူးနော်ဒီအသည့်ဒီအញ្ញံကိုအသုံးချလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာငရဲကိုတောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပူရတဲ့တယ်လောင်ရတဲ့တယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဘယ်သုတ်တန်လေးနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအသေးစိတ်ပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့ငရောပမသုတ်တန်ဆိုတာလေးကိုအဓိကပြောခြင်းလားအဲ့ဒီသုတ်တန်လေးကိုပေးတဲ့ဘောင်တို့ဘောင်တို့နာယူရတာပို့ပြီးတော့အထိပဲရှိအောင်ဒါလေးကနိဒန်းအနေနဲ့ပြောပြတာဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရတာလည်းအရေးကြီးဆုံးပဲမြို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးကိုယ်စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါမြို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အစိုးမကိုဒီငရောပမသုတ်တံမှာကျတော့အသေးစိတ်ရသော်ပြဟောတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုအဓိကမှတ်သားစေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိပတ်ထဲမှာအဲ့ဒီသုတ်တန်လေးတွေ့ရတယ်။ယဟန်တို့တဲ့အချာယာခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာဟာရလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဲ့ဒီမြို့ကိုဘလို့ရန်သူမျိုးကမှဝင်ရောက်ဖြစ်စည်းလို့မရဘူးတဲ့။အဲ့မျိုးတစ်မျိုးမှာအချာယာခုနှစ်ပါးရှိနေတယ်။အာဟာရလေးပါးရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့ကိုဘလို့ရန်သူမှဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ဖြစ်စည်းလို့မရဘူးတဲ့အချံရံခုနှစ်ပါးရဲ့အာဟာရလေးပါးရဲ့ဒါကတရားမာတိကလို့ဆိုနိုင်တယ်နော်အ တော့အချာယာ9ပါးဆိုတာဘာတော့ ਨੇ နံပါတ်1အေတိကလို့ဆိုတဲ့တကားတိုင်းကြီးကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်စိုက်ထူထားရမေးတဲ့